သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောသာသက်ကရ1383ခုနှစ်ဘုရဲလဝိချုဆင်းရဲ2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာရွတ်မြို့နယ်အမလေးရက်ွက်တင်လန်းဒုက္ခတာဆောင်းလောင်းအသိပထမအချိန်မြောက်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောစိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလိစာမှုများအပိုင်းသုံးတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနပနာမအတိတဂါထာကိုရည်စုံပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာမိခေရံဂတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနေယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲ

ဩကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရှင်ကြီးဟုကျတိထဝေငါသက်အစုံလုံးခဲရင်တော့မှုရုပ်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရည်တန်ကြုတ်ကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကုရောဤပင်မင်းတို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာထာတဝိနည်းာများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလှည့်စားမှုများလှည့်စားမှုတွေအကြောင်းဣတိအထက်ကထာကျမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားတာရှိလှည့်စားတယ်ဆိုတာစင်တူယုံမှလောက်တာပေါ့အစ်စ်နဲ့အတုဒီနှစ်ခုဟာတခါတည်းရန်ကြတော့ခွဲမရအောင်တူးနေသဖြင့်အစ်စ်နဲ့အတုမခွဲခြားနိုင်လို့အတုကိုအစ်စ်ထင်သွားတာဒါပစ္စည်းရဲ့လှည့်စားခံရမှုလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့လောကမှာတက်မဲ့တွေကလည်းလှည့်စားတတ်တာပဲတက်ရှိအရာတွေကလည်းလှည့်စားတတ်တာမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှည့်စားသွားတတ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုလားပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အဆိုးတရားတွေကအကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တာလေးတွေကအင်တမစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။မိမိအနေနဲ့တော့အကောင်းထင်တယ်။သို့တော့တကယ်အစ်စ်အမှန်ကအကောင်းမဟုတ်ဘူး။အကောင်းနဲ့တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်အစ်စ်လို့ထင်ရတယ်ဘုရားဒါသူ့ရဲ့လှည့်စားမှုလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လှည့်စားမှုတွေကအလွန်များတယ်အဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေကိုမခံရအောင်ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်ခွဲခွဲခြားခြားကွဲကွဲပြားပြားမြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်တတိထားတတ်တဲ့တတိတရားစွမ်းအားကြီးမားတဲ့လုံလဝီရိယတို့နဲ့သာဒါမျိုးကသိနိုင်တယ်တဲ့တမန်အားဖြင့်ဆိုရင်သိဖို့အတ္တမခက်တယ်တကြောင်မို့လို့စာပေကျမ်းကနေမှာလက်စားနိုင်တဲ့အရာတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွန်နီးစပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုလက်စားမှုတွေကိုမခံရအောင်ရှင်းလင်းပြတ်သားတာအဲ့တော့လက်စားမှုဆိုတာကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုပြောတော့လို့ဆိုဝင်စနာလို့ဒီလိုပြောဝင်စနာဆိုတာလှည့်စားခြင်းပဲအဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေမှာအပြင်ကနေလှည့်စားသွားတဲ့လှည့်စားမှုကဒီလောက်လှည့်စားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောက်မနစ်နာပေမဲ့လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အဆိုးတရားတွေကအကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာမျိုးကြတော့အင်တမဆုံးရှုံးနစ်နာတတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့အပြင်းမှန်းကလက်စားမှုဟာတလောက်ကြီးကျယ်တာမဟုတ်ဘူးအတွင်းကစိတ်အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့လှည့်စားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေဆင်းစင်တူတဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးအဲ့ဒီအကောင်းနဲ့အဆိုးဘုန်းကြီးတို့တွေကွဲကွဲပြားပြားခြားခြားနာနာကြီးသိအောင်တတိထာတတ်ကြရမယ်အသိပညာစီးပူအားထုတ်ကြရမယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်စားမှုနဲ့လွတ်ကင်းမှာမဟုတ်ဘူးကဲလက်စားမှုလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်စားမှုပေါင်း38မျိုးပြထားတဲ့ထက်ကဒီကနေ့လက်စားမှုအကြောင်းအချို့ပြောကြားကြရအောင်ပထမမူရင်းကျမ်းမှာရေးထားတာလေးကိုကြည့်မူရင်းကျမ်းကဘယ်လိုဆိုထားတော့ဆိုတစ္ဆဝါထိတာပฏิရူပတာယပိတုဏဝါစာဝင်စေတိပိတုဏဝါစာဆိုတဲ့တဦးနဲ့တဦးမတက်အောင်ခုံတိုက်တတ်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောကြတာတုံးနဲ့တူအဆင်ပြေနေတာကိုအဆင်မပြေအောင်ကြားတဲ့ကတတ်ရှူတာပေါ့အဲ့ဒါလို့တုံးနဲ့တူအဆင်မပြေအောင်ကြားတဲ့ကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့တတ်ရှူတာမျိုးဘက်ပိုက်လို့ခေါ်တာစလင်ဒါလို့ဘက်ပိုက်လို့တုံးနဲ့တူအဆင်ပြေနေတဲ့ကြားထဲမှာအဆင်မပြေအောင်ဝင်ပြီးတော့မေတ္တာရှိနေအောင်တုံးနဲ့တူမေတ္တာရှိနေတာကိုမုန်းတီးသွားအောင်လှုပ်တဲ့စကားမျိုးကို
ပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပိတုနာဝါစာဆိုတာမြန်မာလူကတော့ရှင်းရှင်းရတော့ခုံးတိုက်တယ်လို့ပြောတာဒီပိတုနာဆိုတဲ့စကလုံးလေးတီထွင်ထားပုံကဒီကနေ့ခေတ်မှာအတူတုံးတဲ့စကားမျိုးနဲ့အမှန်တမ်းတူတယ်ရှေးခေတ်ကတည်းကစကလုံးကိုချုံးပြီးတော့အတူတုံးတဲ့စနစ်တည်းပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတာအခုခေတ်မှာလည်းပဲစကလုံးကိုချုံးပြီးတော့ဒီတုံးထားတာတွေရှိတယ်လေဆိုပါတော့ကုလသမဂ္ဂကတုံးတဲ့စကလုံးတွေ UNESCO တို့ဆိုတာအဲ့ဒီစကလုံးတွေလို့အတူခောက်ပြီးတော့အတူချုံးပြီးတော့တုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက်ကတူပဋ္ဌာသအတူခောက်တုံးနိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိသာသနာတက်ကတူနပတအတူခောက်တုံးအဲ့ဒီလို့တုံးခဲ့တုံးတယ်လို့ပဲဒီပိတုနာဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းအတူခေါက်သုံးထားတာပိရဲ့သူ့ရဲ့နာဒီစကားလုံးသုံးလုံးဟာတစ်ခုစီအတိပဲရှိတယ်ပိဆိုတာပိရချစ်ခင်မှုသူ့ဆိုတာတုံညစိတ်သုံးသွားအောင်နာဆိုတာကရဏပြုလုပ်ခြင်းပိရတုံညကရဏတုံးနဲ့တူအဆင်ပြေပြီးတော့ချစ်ခင်နေကြတာတဦးနဲ့တဦးမိတ်ဆွေဖြစ်နေကြတာမတက်အောင်ရန်သူဖြစ်အောင်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုတွေမေတ္တာတွေခန်းချောက်သွားအောင်ပြုလုပ်တဲ့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာဒီနေရာမှာတော့ဝါစာဆိုတော့နှုတ်ကအဓိကဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာကိုပိတုနာဝါစာဒါကိုပဲမြန်မာလူမျိုးတွေကဂုံးတိုက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီတယောက်ထံကစကားချာဟိုတယောက်စီသွားပြောပြောတာကအကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ကွဲအောင်ပြောတာ၊ခွဲတာမတည့်အောင်ပြောတာဟိုတယောက်စီကဟိုလူတယောက်စီကကြားလာတဲ့သတင်းကိုသဲလာဒီယူဒီယူစီလာမတည့်အောင်ပြောအရာထဲမှာအတင်းအဖြစ်ပြောတယ်တဦးနဲ့တဦးတည့်နေတာမတည့်အောင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဒီ bad back လို့ခေါ်တဲ့ဒီစကားမျိုးတွေကိုဒါပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အင်တမတ်အပြစ်ကြီးတယ်ပိတုနာဝါစာရဲ့ပြောသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုရှိတယ်ခိုးနှစ်ယောက်တော့ကွဲသွားစေနှစ်ယောက်စလုံးကမိမိအပေါ်မှာမေတ္တာတက်ရောက်စေဆိုတဲ့တက်ရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီယူဆချက်ရှိတယ်ခိုးနှစ်ယောက်တော့မတက်ဖြစ်သွားအဲ့သူပေါ်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကကျေးဇူးတင်အဲ့ဒီလိုရှိရချက်နဲ့တုံးနဲ့တူမတက်အောင်ကွဲပြားစေတတ်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောတာမျိုးပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့အပြောမျိုးဟာဝစီဓုစရိုက်၄မျိုးထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်တယ်ခုံးတိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်မတန်မှအနည်းချီးမားတယ်အကုသိုလ်ကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ဂုံးတိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကသီလကုံ၊သမာဓိကုံ၊ပညာကုံတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အထိနာဘာဖြစ်လို့အထိနာတာတော့ဆိုအနစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားလောက်တာဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမတော်တဆတိုက်မိခိုင်းမိတဲ့အခါမှာနော်ရှင်ပုံနဲ့တိုက်မိရင်သိမ့်မနာဘောကြောက်တုံးနဲ့တိုက်မိရင်ပိုးနာတာပေါ့အဲ့တော့အနစ်ရှိတဲ့အရာနဲ့တိုက်မိပြီဆိုရင်ပိုးနာတယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကိုပြင်းမာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုထိခိုက်မှုဟာအမှန်တမ်းပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒါပိတုနာဝါစာဆိုပိယတုံညကရဏနှစ်ဦးသားမေတ္တာတွေခန်းချောက်သွားအောင်ပြောတဲ့စကားမျိုးပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်။အရာထဲမှာအမှန်တန်ပေါ်တဲ့ဒီပိတုနာဝါစာပြောကြတယ်အရာထဲလည်ပြီးတော့ဟိုလူအကြောင်းဒီလူအကြောင်း gossip ဆိုတဲ့အတင်းပြောတဲ့စကားမျိုးတွေ
သူနဲ့သူမတက်အောင်အထင်မြင်လွဲအောင်ပြောတာမျိုးတွေပိတုဏဝါစာအဲ့ဒီပိတုဏဝါစာဟာသူကဘာနဲ့သွားပြီးတော့ရောထွေးတတ်တော့ဘယ်ဟာကနေပြီးတော့ဒီပိတုဏဝါစာကလှည့်စားသွားတာဘာကိုလှည့်စားသွားတတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးအမှန်ပြောတယ်ဆိုရင်လူတစ်ယောက်ရှိနော်လူတွေမှာကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောမှာဆိုတော့အမှန်ပြောတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့တုံးတူမတက်အောင်ခလူတယောက်ကပြောတဲ့အတင်းစကားကိုဒီလူတယောက်ကလာပြောတယ်ဒီလူတယောက်ကပြောတဲ့အတင်းစကားကိုခလူတယောက်ကလာပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အရာဒီ तू ပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမှန်ပြောတာပဲလို့ပြောတဲ့စကားဒီအမှန်ပြောတာလိုလိုနဲ့ဂုံးတက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သူကမန္နာကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံးတက်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာပိတုဏဝါစာကိုပိတုဏဝါစာကဝင်ရောက်ပြီးတော့မန္နာကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားအားဖြင့်လှည့်စားသွားတတ်တာတဲ့ပိတုဏဝါစာဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်ကိုပြောတဲ့စကားတကြွရှိတယ်လေကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်တာပြောတာနော်မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမပြောဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ကြာမှဝင်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်မှန်ပေမဲ့လို့ကြံတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ဟာတူနဲ့တူအမုန်းပွားသွားတယ်ဒီလိုဖြစ်တာနော်မှန်တာပြောတာမကောင်းဘူးလားလို့ဆိုကောင်းတယ်သို့တော့မှန်တာပြောခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုရင်တစ်ဖက်သားတွေမှာကွဲပြဲကုန်မေတ္တာတွေခံချောက်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတစ္ဆဝါဒိတာပฏิရူပတာယတကယ်အမှန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့သကလုံးဟာတကယ်ပြောသည့်ပြောလိုက်တဲ့အရာကပြောရမှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုတိုင်းဒီလျှောက်ပြောရမယ့်ကိစ္စမှမဟုတ်တာလေမှန်တာပြောတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဟာအကျိုးရှိတဲ့စကားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားထဲမှာကြည့်မှန်နေအကျိုးရှိတယ်ဒါနှစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးပဲမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်သို့တော့နားထောင်တဲ့လူကကြိုက်ချင်ကြိုက်မယ်မကြိုက်ချင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမှန်နေအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုသူများကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်ရင်ပြောတယ်နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုအကျိုးရှိလို့ပြောတာမှန်တိုင်းပြောတာမဟုတ်အကျိုးရှိလို့ပြောတာအကူအမျိုးကမှန်တယ်လို့ဆိုယုံနေတယ်မယ်ဒီဟာကရက်နေတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တစ်ဖက်သားမှာမေတ္တာတွေခန်းချောက်ပြီးတော့တုံးနဲ့တူမတင်မမြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးမျိုးရစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာပေကျမ်းကမှဆုံးထားတာတစ္ဆဝါဒိတပฏิရူပတာယမှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေအတုအယောင်အနေထားအဖြစ်

0: ညုဏဝါစာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ္ဆဝရိတအမှန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အတုအယောင်အနေထားဖြင့်ပိတုဏဝါစာပိတုဏဝါစာကဝင်စေတိနော်အကောင်းကနေအဆိုးဖြစ်သွားလှည့်စားသွားရတယ်ဒါလည်းအလွန်တတိထားမယ့်စကားတစ်ခုပဲကိုပြောတဲ့စကားဟာမှန်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပြောတဲ့သလားမပြောတဲ့ဘူးလားတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်သလားမထိခိုက်ဘူးလားဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမှာလေအဲ့ဒါမစဉ်းကျင်မစဉ်းစားလို့ရှိရင်ကိုပြောတဲ့စကားဒီမှန်တာပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကောင်းတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရေးအယံပြပေးမယ်လို့ပိတုဏဝါစာဖြစ်သွားရင်ဝစီတုစရိုက်ဖြစ်သွားရောဒါကြောင့်မို့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတာရှိတယ်စကားပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်တတိထားပြီးတော့လေ့ချက်မှာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမပြောရငါစကားပြောလို့ရှိရင်မှန်တာကိုပဲပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးဒါတစ်ချက်မှန်တာကိုပဲပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးနော်ပြောတဲ့အခါမှာနော်ပြောတဲ့အခါမှာဒီရင်ချေးတိမ်မွေးဆိုပြောမယ်ကြမ်းတမ်းဆိုရိုင်းပြဆိုမပြောဘူးဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟောအကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်တာကိုသာပြောမယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောမယ်အကျိုးမဖြစ်ထွန်းတဲ့စကားကိုမပြောဘူးအနောက်တစ်ခါကျတော့ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မှပြောမယ်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မဟုတ်ရင်မပြောဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပြောပြီဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူးလောက်ကောင်းတဲ့စီကံချက်ပဲဆိုတာ။ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်ထားတာနော်။ဒီစီကံချက်တွေနဲ့ညီမတကယ်စကားကောင်းဆိုတာဖြစ်တာလေ။မှန်တိုင်းချက်ပြောလို့မရဘူး။မှန်တိုင်းပြောလို့မရ။အေးဒါကြောင့်မလို့ပြောတဲ့အမူအရာပြောတဲ့သူရဲ့စိတ်နေသဘောထား။ပြောတဲ့စကားရဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဆောင်ရွက်နိုင်မှုဒီဟာမျိုးတွေကလည်းပဲထက်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့စကားပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံချက်ထားမထားနိုင်လို့ရှိရင်ဝစီဒုစရိုက်ပဲလဲသွားတယ်ပေါ့အခုလည်းတစ္ဆဝါဒိတာတစ္ဆဝါဒီမှန်မှန်ငါပြောတာမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုပိတုဏဝါစာကနေပြီးတော့လှည့်စားသွားလိုက်တယ်ပိတုဏဝါစာကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะတကယ်ရရမှာကသစ္စာဝါဒီဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားရရမယ်အစားမရဘဲနဲ့ပိတုဏဝါစာနှစ်ဦးသားရဲ့ဈာမှာတတ်ရှုတဲ့ဂုံချောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟောကျိုးပဲ့ဦးဖြစ်စေတယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလှိစားမှုမျိုးလည်းပဲမဖြစ်เสียရဘူးတဲ့ဒါလည်းလှိစားခံရမှုတစ်မျိုးပဲစကားပြောတာနဲ့ပတ်သက်လာနောက်တစ်ချက်ကြတော့မပြောတာလို့ဆိုအပိတုဏဝါစာအပိတုဏဝါဒိတာပတိရူပတာယအနတ္ထကာမတာဝင်စေတိနော်အပိတုဏဝါစာဝါဒိတာဘယ်တော့မှသူများတွေကိုခုံးတိုင်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်မပြောဘူးဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့အရာပဲကောင်းတဲ့တရားပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့တရားရောင်ရောင်နဲ့ဘယ်ဟာကဝင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာသေးလဲလို့ဆိုရင်အနတ္ထကာမတာတဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလိုလားတယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့သဘာဝတရားကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားရသေးတယ်။ပိတုဏဝါစာမှာရှောင်းနေရှောင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်လည်းမပြောဘူး။နော်ဟုတ်တာမှန်တာပြောတဲ့အချိန်ရောက်ရင်တန်းလည်းမပြောဘူး။မေတ္တာနဲ့လည်းမပြောဘူး။အဲ့ဒါလို့မပြောဘဲနဲ့ခုံးတိုင်စကားကရှောင်းနေဆိုပြီးတော့နှုတ်ပိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနှုတ်ပိတ်နေခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကဘာဖြစ်သွားပြန်လဲဆိုတော့အနတ္ထကာမတာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလိုလားမှုဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ် ညာကောင်းကျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အထိဒါလည်းပဲအမတမ်းမှဖြစ်တာပါလေသူများကောင်းတိုင်းပြီးမှာပိဒုနာဝါစာဖြစ်မှာဆိုလို့မပြောဘူးမှန်တာဥပမာလူတယောက်ကိုတကယ်ကိုမကောင်းကြမ်းနေတယ်နှစ်ယောက်အကြမ်းမှာတယောက်ကတယောက်ကိုတခုလုံးမဲ့ကြမ်းနေတယ်အဲ့ဒီကြမ်းနေတဲ့ကြမ်းမှာပိဒုနာဝါစာဖြစ်မှာကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ပိဒုနာဝါစာခေါင်းတိုက်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဟိုတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတယ်နှစ်ဦးစလုံးဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာနော်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဟိုချင်းချင်းပြီးတော့သုံးသက်တဖို့လိုရတယ်ပေါ့လို့ဆိုရင်အစွန်းလေးတွေကအမတန်မှကတ်နေအစွန်းရောက်သွားတယ်ခုပြောတဲ့ဟာတွေစွန်းရောက်သွားကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်မှုပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကြာရောက်မှုပြောဟန်ဆိုဟန်မှန်ကန်မှုဆိုတာလေးတွေကဒါကအမတန်မှအရေးပါတယ်ပြောတဲ့စကားဟာထိရောက်မှုတွေညာဆိုတာအရေးပါဒါကြောင့်မို့အပိတုနဝါဒိတာပတိရူပတာပိဒုနာဝါစာကရှောင်းနေဆိုတဲ့အနေထားကနေပြီးအနေထားအတုအယောင်ကနေပြီးတော့အနတ္ထကာမတာတစ်ဖက်သားကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်စေရမှာကိုမပြောဘဲနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ခိုလ်လူရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမလိုလားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြန်တယ်တဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါလို့မလိုလားတဲ့သဘောအနေထားကနေပြီးတော့သူ့ကိုလှည့်စားသွားပြန်တယ်ဆိုလိုတာကအကောင်းနဲ့အဆိုးကတွဲနေတတ်တယ်အမှန်တမ်းကပ်ပြီးတော့နေတတ်တယ်ပေါ့ကပ်နေတဲ့အခါမှာဒီလက်တလုံးချားလေးအကောင်းလူလူနဲ့အဆိုးဖြစ်ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုမိဘတွေကသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာချစ်လို့သားသမီးကိုလိုလိုက်ထားတာဘာပြောကြရတော့သူချစ်ရမရောက်ဘူးနှစ်ရရောက်တယ်ဆိုဒါလည်းလှည့်စားမှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်ချစ်ရမရောက်ဘူးတဲ့နှစ်ရရောက်တယ်သားသမီးကိုချစ်တယ်မှန်တယ်ချစ်လို့အလိုလိုက်ထားအလိုလိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးကမလိမ္မာမာဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှလူဆိုးဘွားရောက်သွားတယ်။ဟော။ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုပြောတာလှည့်စားတာဆိုတာနော်။ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့သားသမီးကိုအလိုမလိုက်တဲ့နေရာသွားလိုလိုက်လို့ရှိရင်သူကချစ်ရမရောက်ဘူးနှစ်ရရောက်တယ်။သားသမီးကိုဒုက္ခပေးရရောက်သွားတယ်။အခုလည်းပဲအတူတူပဲပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုမပြောဘူး။ပြောရင်ပိဒုနာဝါစာဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့မပြောဘဲနဲ့နေခြင်းသည်အနတ္ထကာမတာတဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားဘူးဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြိစားသွားပြန်ရောတဲ့ဒါကအမတမသိမ့်မွေးတယ်ဒါလေးတွေကနော်အမတမသိမ့်မွေးတယ်အဲ့တော့လောကမှာစိတ်နေသဘောတမ်းမှန်ကန်မှုနဲ့ကိုပြောတဲ့စကားဟာဒီတဖက်သားအတွက်အကျိုးဖြစ်မှုမဖြစ်မှုအကျိုးဖြစ်အောင်ပြောနိုင်မှုအချိန်တန်မှုဆိုတာတွေကဒါတွေကအမတမအရေးကြီးတယ်လို့ဘယ်ပြောတာဒါလည်းပဲလှိစားမှုတစ်ခုပဲနောက်ထပ်လှိစားမှုတစ်ခုကဘာလို့ဆိုပိယဝါထိတာပฏิရူပတာယစာတုကမြတာဝင်စေတိပိယဝါဒီဆိုတာဘဒုပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောရင်သိချိုတယ်ချစ်ခင်ပွဲရပြောတယ်မေတ္တာနဲ့ပြောတယ်နော်စိတ်မချမ်းမသာမဖြစ်အောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောတယ်ပြရွားဒီအများကြိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်ချစ်ခင်ပွဲရစကားမျိုးတွေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ပြရွားဒီဆိုတဲ့ချစ်ခင်မှုတွေချစ်ခင်ရာကိုချစ်ခင်တဲ့စကားမျိုးတွေမေတ္တာနဲ့ပြောလို့ရှင်ဒါအမတမ်းမှကောင်းတဲ့ဟာပဲပေါ့ပြရွားဒီဆိုတာအမတမ်းမှကောင်းတယ်ချစ်ခင်ဝေယံစကားမျိုးကိုပြောတယ်မေတ္တာစကားကိုပဲပြောတယ်ဆင်ပြေအောင်စကားပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကကောင်းတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဘယ်အရာကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်သွားတတ်တုံးလှိစားသွားတတ်တုံးဆိုစာတုကမြတာတဲ့သူ့သဘောကြလိုက်ပြီးပြောရင်ပြောရင်နဲ့လိန်နာညာတာတွေဖြစ်ကုန်မဟုတ်တာတွေအဟုတ်လို့ပြောပြန်တယ်နော်မရှိတာတွေကိုအရှိလို့ပြောတာတွေအလေးညာတွေဖြစ်ကုန်များစာတုကမြတာအပူတွေညာလာအဲ့တော့အပူတွေပြောမိတယ်ဆိုတဲ့ကသူကမူးတော်ပါတာဖြစ်သွားတယ်အပူတွေထဲ့ပြောကုန်လိုအပ်တဲ့ထဲ့ပြောကုန်တဲ့အခါကျတော့ဒါပိယဝါဒီဆိုတာကတကယ်ကိုမေတ္တာနဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုး အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စကားမျိုးသင်္ခါဝတ္ထုတရား၄ပါးထဲမှာပေယဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပါအားလုံးကြားဖို့ကြားလိုက်မယ်ဒါနာပေယဝိဇ္ဇာအထစရိယတမဏ္ဍထတာ organization နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်တူနဲ့တူဆက်ဆံပေါင်းသင်းတဲ့အခါမှာဒါနာသက်ဆောင်ပန္နာပေးတာလူစိတ်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်တယ်ပေယဝိဇ္ဇာချစ်ဖွဲ့သောစကားကိုပြောဆိုတာလည်းလူရဲ့စိတ်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်တယ်အထစရိယကိစ္စဝိဇ္ဇာရှိရင်ဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ပေးတာလည်းပဲသူ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးတာဟာလည်းပဲစီလုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တမာနတ္တတာတစ်ဖက်သားကိုနှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းမပြုဘူးမိမိနဲ့ဒန်းတူထားဆက်ဆံတယ်ဒါဟာလည်းပဲဒီစီယုံမှုအတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုသို့တော့ဒီထဲမှာပေယဝိဇ္ဇဆိုတဲ့ချစ်ခင်ဝေယစကားမျိုးကိုပြောတယ်ချစ်ခင်ဝေယစကားမျိုးကိုပြောပြီးပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအကြိုက်ကြီးလိုက်ပြောနေတဲ့ပုံကတယောက်ဟာနော်ဟုတ်မှမှယဉ်ရင်နေဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ထန်နေသွားဒူးပြန်တယ်ပေါ့ဘယ်အဖြစ်ဖြစ်အကြိုက်ကြီးပဲလိုက်ပြောတယ်ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောအဲ့လိုဖြစ်စာတုကမြတာလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုကနေလှည့်စားသွားတာအမှားများပြီးတော့အမှန်နဲ့တဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့လျှောက်ပြီးတော့ပြောသူ့စကားဟာဟိုအမှားတွေကများပြီးတော့အမှန်နဲ့တဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့လို့လျှောက်ပြောတာမျိုးမြောက်ပင်ပြောတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါမျိုးကိုလည်းပဲရှောင်ကျင်ရမှာလို့ဒီလိုပြောတာဒါလည်းလှည့်စားမှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလှည့်စားမှုတစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ဝိရတ္တတပฏิရူပကေနတတေတုအရိယပဏ္ဏတဝင်စေတိတရဝရေပေါ်မှာတနာကျင်နာမှုဆိုတာထားရတနာကျင်နာမှုဆိုတာရှိရတယ်ဒါကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုပဲနောက်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မတနာဘူးမကျင်နာဘူးဆိုတဲ့ဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါတရားဝါဒီအပေါ်မှာမတနာဘူးမေတ္တာမထားဘူးဆိုတဲ့ဟာမှာဟိုတရားဝါဒီအပေါ်မှာချစ်ခင်တွေ့တာချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာကျင်းပြီးတော့တွေ့တာမှုကင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကတခုဘယ်သူမှတန်ရစေမထားဘူးပေါ့လေဒီပဲအဲ့ဒီဘယ်သူပုံမှန်တန်ရစေမထားဘူးဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အနေရောင်ရောင်နဲ့ဒီတရားဝါးတွေပုံမှန်အချင်နာမဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကလှည့်စားသွားတာသိတယ်တဲ့ဒါလည်းလှည့်စားမှုတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော်အနောက်တစ်ခုလည်စားမှုကဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုအနုညာတပฏิသေဝနာပฏิရူပတာယကာမဒုက္ခလိကနုယောကောဝင်စေတိအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကာမဒုက္ခကာမဒုက္ခလိကအနုယောကတဲ့ကာမဒုက္ခပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မောပြီးတော့ကြိုးစားအထုံမှုကာမဒုက္ခရဖို့အတွက်ကြိုးစားမှုကာမတုခန္ဓိကနုယောဂဆိုတာယဟန်တော်တွေကိုမလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရသော်ဗျာကဓမ္မစကြာမှာဟောထားတာရှိတယ်လေတွေးမိဘိခွေအန္တာပပိစီတေနနာတိဝိတ္တပါဒီနှမျိုးမလိုက်နဲ့ဒီလမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့အစွန်ရောက်နေတဲ့လမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့တစ်မျိုးကကာမချမ်းသာခံစားဖို့ကြိုးစားတဲ့လမ်းနဲ့တစ်မျိုးကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညှင်းဆဲတဲ့လမ်းဒီလမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ကာမတုခံလိကနုယောဂလို့ဆိုတဲ့ဟာကာမဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေလိုချင်စရာအာယုန်တွေလိုချင်မှုလိုချင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုချင်စရာအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာနားနဲ့ကြားပြီးတော့အသံတွေနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုနှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှူလျှာနဲ့အရက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်ကြိုးစားတာကာမတုခန္ဓိကံရောဆိုလိုတာကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ချမ်းသာတွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြိုးစားချမ်းသာမှုရအောင်ကြိုးစားတာ အဲ့ဒီကာမဒုက္ခလိကနိယောဂဆိုတာစိန်ခံတဲ့အချက်တစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမလို့ရဘူးလို့ဒီလိုတားမြစ်ထားတာဟောယဟန်တော်တွေအနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုညာတပฏิသေဝနာပฏิឧបတာအနုညာတဆိုတာဘုရားကခွင့်ပြုထားတယ်ဘုရားခွင့်ပြုထားတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တက်လျော်တဲ့အယောင်အသွေးရှိလို့ရှိရင်လျော်တဲ့အယောင်အသွေးရှိတဲ့သင်္ကန်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘုယုံသုံးဆောင်နိုင်တယ်လို့ခွင့်ပြုထားဆုံးဆိုလို့လဲအအဆက်ဆက်ရတဲ့ကောင်းမေရတာရှိတဲ့ဆုံးစားလို့ရတယ်ကျောင်းဆိုလဲတရားတော်မတွေကတရားတရားနဲ့ဆောက်လို့လှူထားတယ်ကျမ်းနေကောင်းတယ်ဆိုပါစို့ဆွမ်းတင်ကန်ကျောင်းဒါတွေဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုမိဝဲတာအသုံးပြုတာဟာဒါအပြစ်မရှိဘူးသို့တော်ရသော်ဗျာကအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကန့်တတ်ထားတာ။ဆွမ်းစားရင်ဘလို့နှလုံးသွင်းနဲ့စား။တင်ကန်းဘလောက်ကောင်းတဲ့တင်ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ကန်းဝတ်လို့ရှိရင်ဘလို့နှလုံးသွင်းရအောင်။ဆိုပါတော့ရသော်ဗျာကိုလှူတဲ့ဇီဝကကြီးလှူတဲ့ဒီဝတ်စုံတစ်ခုနော်အင်တမတ်တန်မိုးရှိတယ်သူကအဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးကအင်တမတ်အဖိုးတိုက်တန်တဲ့ဝတ်စုံကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတယ်အင်တမတ်အဖိုးတန်တဲ့ဝိယုတ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မဝိရလောက်အောင်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအင်တမတ်ကောင်းတယ်မိုးရလောက်အောင်ကောင်းတဲ့အဝတ်ဘုရားကဝတ်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာဝတ်တယ်ဆိုပါစို့ဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိဆွမ်းဆိုတဲ့နေရာလဲကောင်းပေးဆိုတဲ့တလေးထံပေါက်ဆွမ်းမဲ့ဖြစ်စေစားပြီဆိုရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့စားကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲဖိတ်ဖိတ်တောင်းအောင်ယရနာတွေစီချေထားတဲ့ကျောင်းမျိုးဆောက်လို့လှူဒန်းထားမနေရဘူးမဟုတ်ဘူးနေရတို့တော့အတိုင်းအတာအကန့်တက်ကလေးတွေရှိတခြားဘာသာဝင်တွေကစေရွန်အကြောင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးဖို့ဆိုပြီးတော့စေရွန်အကြောင်းကြီးဆောက်တဲ့ထဲမှာခန္ဓာကုတီတိုက်ဆိုတာဘုရားသတင်းသုံးဖို့เนาะတိတ်ကောင်းအောင်ဆောက်ပေးတာအင်တာမကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောက်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတာကိုတခြားဘာသာဝင်တွေကဘယ်လိုမြင်တော့တို့မို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုရင်ယဟန်ဂေါရမမင်းသားဘဝတုန်းကထီးနန်းစည်းစိမ်ခံစားခဲ့တဲ့သူနေခဲ့တဲ့နန်းတော်လိုအမှန်တမ်းကောင်းတဲ့ဒီเจ้าကြီးမှာနေတာဒါလောက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာသူမက်မောနေမှာပဲတွေ့တာနေမှာပဲလို့ဒီလိုတွေးဝင်တယ်လေဒီလိုတွေးဝင်တယ်ချင်းဘုံကြီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှကိုစွန့်လွှတ်ရတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှဆွတ်လွတ်လိုက်တာတော့မိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းပဲကျန်တော့တယ်အဝတ်တောင်မပိုင်ရအောင်သူတို့နော်အဝတ်တောင်မဝတ်တော့အပရိခါလို့ခေါ်တယ်ဘာမှမပိုင်ဘူးသူတို့အဝတ်တောင်မပိုင်အဝတ်မပိုင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးထမင်းစားဖို့ခွက်တောင်မပိုင်ဘူးထမင်းစားခြင်းဘယ်လိုလုပ်တုံဆိုရင်တက္ကရာကမလာလှူလို့ရှိရင်လက်ကလေးဖြတ်ပြီးတော့လက်ခံဆွန့်ခံတာလက်ခုပ်လေးနဲ့ဆွန့်ခံလောင်းလိုက်ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်လောင်းလိုက်ပါဇက်ထဲထည့်လိုက်ဟန်းကိုကြပြီးတော့လည်းပဲဒီလက်ဆေးတာမဟုတ်ဘူးသူတင်မှသူတုတ်လိုက်တယ်ပြောင်းသွားတော့ပြီးတော့ချိန်ဘုံကြီးတွေကအဲ့ဘာမှကိုမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအလုံးကိုစွန့်လွတ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒါလုံးမပိုင်မဲနဲ့ဒီစွန့်လွတ်တဲ့အကျင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်သားယဟန်တွေကစေရွန်အကြောင်းကြီးတို့လိုအမတမတန်မိုးရှိတဲ့အဆောက်အဦကြီးဖိဖိတောင်းနေအောင်ဆောက်ထားတဲ့အဆောင်ဥပေါ်မှာနေတယ်တက္ကရာကမတွေကလှူတဲ့ကာတိတိုင်းပြစ်အင်မတန်မှချောတဲ့တင်ကန်းတွေမင်းထိုက်ဆိုးထိုက်တထေးတွေမှသုံးနိုင်တဲ့အဝတ်တွေလှူဒန်းထားတာအဲ့ဒါတွေကိုသုံးတယ်သ ဘယင်းရဲ့ပွဲတော်အုပ်ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းတွေကိုစားတယ်နော်အဲ့ဒါတွေစားပြီးတော့လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တို့ကမယုံဘူးယံကောဓမဒါတွေตายာနေမှာပဲလို့ယံနေတာဒါတွေตายာမှာပဲလို့ဒီလိုယူဆတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာဒီပစ္စည်းလေးပါသုံးဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်ဘုရားခွင့်မပြုတဲ့ပစ္စည်းကတတ်တတ်ရှိသေးတယ်ဆိုပါတော့အသားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအသားကြီး10မျိုးမစားဘူးလို့ခွင့်ဘာဖြစ်လို့ခွင့်မပြုတာတော့ဆိုသူအကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုင်းရဆိုင်းရအကြောင်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မစားရဘူးလို့ပြင်ညတ်ထားတာလူသားဘာလို့လူသားမစားတော့ဆိုစတ္တုသားကိုမစားနဲ့ခွေးသားအမှန်တမ်းမယုံစရာကောင်းလို့မစားနဲ့မွေသားချင်းသေးသားတတိသားအောင်းသားအောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကတော့ဟာယီနာလို့ခေါ်တဲ့အကောင်ပဲ။နော်ဝင်းပလွေလို့လို့ဘာလို့လို့ခါးကလေးကုန်းပြီးတော့ဟိုဝင်းပလွေလောက်လည်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ဟာယီနာဆိုတဲ့ကောင်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဟာယီနာလို့ခေါ်တယ်။ तू ကချင်းသေးတို့ကြားတို့တောင်မကြောက်ဘူး။ तू များချင်းသေးကြားစားနေတယ်ဆိုရင် तू ကလူစားကြတယ် तू ကအုပ်လိုက်နေတာ။အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့အသားဟောမစားရအောင်။ဘာလို့မစားရတော့ဆိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒီသားတွေစားပြီးတော်ထဲမှာနေရင်သူတို့ကအနံ့ရ။နံ့ရတဲ့အခါလိုက်တယ်ဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအသားကိုမစားနဲ့လို့။ရှင်းသားမြင်းသားမစားရ။ဘာဖြစ်လို့မစားရတော့ဆိုရှေးခေတ်တုန်းကရှင်မြင်းကိုကမ်းပြည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေကတံပိုးထားတယ်။ရှင်နေမသားရဘူးမြင်းနေမသားရဘူး။ရှင်းသားမြင်းသားပေါ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျယ်ထံပေးတာ။တားမြစ်ထားတာရာဇဝမှုဘောလုံးလုံးဆိုရင်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆင်းနေမြင်းဟာမရှိမဖြစ်တဲ့တရဝါပဲပေါ့စစ်သုံးပစ္စည်းလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရာဇဘောက်ကောရညောအင်္ဂန်တွေဝရှင်မရင်ရဲ့အင်္ဂါရက်တစ်ခုပဲအရေးကြီးတယ်တဲ့ဆင်းနေမြင်းနေဒါကြောင့်မို့ဆင်းသားမြင်းသားကိုစားမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကိုချုပ်တဲ့မင်းတွေကခြေနက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ယဟန်နေမစားဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအစားမခိုင်းအဲ့ဒါလို့အသားကြီးတွေမစားရဘူးပြောတယ်ဒီလိုသူ့အကြောင်းလေးနဲ့သူရှိတယ်နောက်တစ်ခါကြံတဲ့အသားတွေကြတော့ကို့အတွက်ကျက်သားတို့ဝက်သားတို့ဆိုပါစို့ကို့အတွက်တမင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီအသားပေါ်တာဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်မယ်ဆိုရင်မစားရဘူးတရင်ကြားရင်လည်းမစားရဘူးတန်တရာရှိတယ်ငါ့အတွက်တေချာလုံးတာပဲလို့တန်တရာရှိရင်လည်းမစားရဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာမြင်သားကြားသားမြင်ရင်ကြားရင်တန်တရားရှိရင်မဆိုင်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာเนาะကြံတဲ့အသားကြတော့ဒီအပြစ်တွေကလွတ်လွတ်ရှင်ရင်တော့ရသော်ဘုရားကအသားမဆိုင်ရဘူးလို့မဟောဘူးဒါမို့လို့အခုခေတ်မှာလဲဒီတတ်တလွတ်နဲ့တတ်တမလွတ်တာဟိုပฏิပက္ခအသွင်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ခုမှရှိတာမဟုတ်ရှိတော့ရတယ်ရှိတာမြတ်စွာဘုရားကိုအသားစားလို့ချင်းပုံကြီးတွေအပြစ်တင်တာပဲအများသာဇန်ကောရမဟာသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အသားတွေစားတယ်နော်တတ်တဲ့လူနဲ့စားတဲ့လူဟာ 50-50 တဲ့နော်သူတို့ပြောတာအကုသိုလ်တစ်ဝက်ခံရတတ်တဲ့လူတစ်ဝက်စားတဲ့လူတစ်ဝက်အသားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့မဟောဘူးဘာလို့မဟောတာတော့ဆိုကိုယ့်ကကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်လေတတ်တဲ့စိတ်နဲ့စားတဲ့စိတ်တူလားမတူလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါကဲတတ်တဲ့လူကလည်းကိုစားဖို့သူကတတ်ပေးတာလားသို့မဟုတ်သူရောင်းပြီးတော့ပတ်ဆံရချင်လို့တတ်တာလားအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုပန္နကုသာအနေနဲ့ခင်းလျာအနေနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှင်အပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဒါမို့ဒီတတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်နဲ့စားတဲ့လူရဲ့စိတ်ဟာဓာတ်တို့ထားပြီးတော့ပြောတာကိုကဒါမှားရွေးမှုတစ်ခုပဲပေါ့တကယ်မှဓာတ်လူမှာဟုတ်မှာမဟုတ်တာတတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စားတဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်တခြားစီပဲလေတခြားစီကိုအပြစ်တူတူလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်တရားမလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့အကုသိုလ်ချင်းတူတယ်ဆိုစိတ်ဓာတ်ချင်းတူရမှာလေတတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတူရမယ်တူမှအကုသိုလ်တူတယ်ဒီလိုဆိုလို့လားပတ်သက်ယုံနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ယင်းလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ human made law အရာနဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုပါစို့ တင်နှက်နဲ့လူတန်းမှုလူတယောက်ကတင်နှက်အသုံးပြုပြီးတော့ခြောက်လုံးပြုနဲ့လူတန်းမှုတစ်ခုကျူးလွန်လိုက်တယ်ကျူးလွန်ရင်ဘုသူဖန်ခံရတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ်တဲ့လူပဲဖန်ခံရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်နှက်လုတ်တဲ့လူရော50-50မဖြစ်ပေဘူးလားတနတ်လုတ်တဲ့လူလည်းအပြစ်ရှိရမှာပေါ့သူလုတ်တဲ့တနတ်နဲ့လုတ်တာဟုတ်အဲ့တော့တနက်ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရောဘယ်သူကအေးအေးယူတယ်လို့ကြားဘူးလို့ကဘာမှာလူတွေတတ်နေကြတဲ့ထဲမှာလက်နဲ့လှုပ်တဲ့လူကိုအေးအေးယူတယ်လို့တခါမှကြားဘူးတတ်တဲ့လူသာအေးအေးယူခံနော်တတ်တတ်လွတ်ကြမှာလာပြီးတော့50-50လို့လာလှုပ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ကြနောက်တစ်ခုတခါပြောအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးတတ်တတ်လွတ်တော့စားပါလေသို့တော့တေးကြခင်ကြီးအိတ်ဝတ်ထားကြတာဘယ်လိုလုပ်တေးဖနစီးမယ်ตามวยไอ้นี่วะเมฮ้อตะเยจาเกินซะตะเยก็แล้วแหละอกองตัดไปมาย่าล่ะเลยตามวยไอ้นี่ก็แล้วเว้ยหรอล่ะตากองตัดไปมาย่าย่าเลยဆိုလို့ရှင်แกตูแล้ววุ่ดแต่หลูเนี่ยคนน่ะตรงกันตัดแต่หลูอ่ะ50-50ล่ะทีนี้ผิดป่ะมะล่ะตลอดนิกันดาတွေก็ไอ้หลูไปเปล่าเลยตรัวตัดแต่หลูเนี่ยซ้าแต่หลูหาตูตะเวสีอกุตุขันยามเว้ยသူတို့အနေနဲ့တုံးတာဘာလို့ပြောတော့ဆိုနော်ဥပဒံအကုသလံဥပဒအကုသကတဝက်စားတဲ့လူကတဝက်တတ်တဲ့လူကတဝက်တဝက်စီခံဒါကိုပြောတာ50-50 50စီပေါ့တရားမှာ50စီတဝက်စီယူရမယ်လို့အဲ့တော့သူတို့ဝါဒကိုမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးဘာလို့လက်မခံတာတော့ဆိုမမှန်လို့လက်မခံတာပေါ့မမှန်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ရုံနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်လေစိတ်ဓာတ်ချက်မှတူမှမတူတာဟုတ်အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအနုညာတပฏิပေဝနာမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလို့ကောင်းမေဆိုတဲ့ဆွမ်းစားတယ်ကောင်းမေဆိုတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တယ်အဖိုးထိုက်တန်တိမ်မောများစွာကုန်ကြတဲ့အဆောက်အဦကြီးပေါ်မှာနေတယ်နော်အဲ့ဒါလို့နေတဲ့အခါမှာကာမတုခန္ဓိကဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမရောက်ရအောင်ကာမတုခန္ဓိကရဲ့အလှဲ့စားမှုကိုမခံရအောင်အတိပ္ပယ်ကကောင်းတာတွေစားကောင်းတာတွေဝတ်ကောင်းတဲ့အဝတ်ဝတ်ကောင်းတဲ့အစားစားစားကောင်းတဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်တယ်ဆိုရင်ကာမတုခန္ဓိကညောကဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်ကာမတုခန္ဓိကညောကရဲ့လှဲ့စားမှုမခံရအောင်ရသော်ပြန်ပါဟောတာစားပြီဆိုတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားအမှန်ကန်ကိုအတိပညာနဲ့ဆင်ញင်ခိုင်းထားတယ်တတမှုတဏမဝင်အောင်ဘယ်လိုဆင်ញင်တော့ဆိုအခုဘာဒီအာဟာရကိုစားတာဟာကလေးတွေလူပျော်ဖို့ပါဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အာကစားသမားတွေလူကာယပလတောင့်တင်းမှုစားတာမဟုတ်ဘူးချမ်းသမားကခြေတဲ့တို့လူအသားရည်ပြည့်ဖြိုးလှပအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးအရေးအစင်းပြန်ဝဲအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးငါစားတာဟာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထီထန်းပြီးတော့သာသနာအတွက်အလုံးလုံးနိုင်အောင်စားပါတယ်ပင်မမှုတွေပျောက်ငြိမ်းရုံအတွက်သာစားပါတယ်ဆံလောင်မှုပယ်ဖြောင်းရုံအတွက်သာစားပါတယ်ဆိုဟောဒီဆင်ញင်သုံးသပ်မှုနဲ့ကာမတုခလေးကနိယောကဆိုဖြစ်တော့ဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့တော့ခုနကနိဂန္ဓာတွေချက်တယ်လို့ဒီကောင်းတာတွေမစားရဘူးဆိုအစိုးရရေးစားနော်တို့တော့ကောင်းတာတွေစားခြင်းနဲ့စိတ်ကပျောက်သွားတာမှမဟုတ်ပဲမကောင်းတာစားနေရရင်ကောင်းတာစားခြင်းလာတယ်လေလူဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့အမြချင်မောင်ဟင်းကြီးစားနေရတယ်လူသွားမေးဝက်သားလေးတစ်ခါတစ်ခါစားရင်သူတို့မှသိပ်ဆိုသဘောကျဝက်သားကြီးနေတိုင်းစားရတဲ့လူကလည်းတစ်နေ့တစ်ခါတလေချင်မောင်ရွက်ကလေးစားခြင်းဒါမို့အမေရိကနေတဲ့လူတွေကဒီမှာဗမာပြည်လာရင်ချင်မောင်ရွက်ခူးသွားတာရှိသေးတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုကောင်းတာတွေစားနေရင်ချင်မောင်ရွက်ကလေးတတိယလူစိတ်လူစိတ်ဆိုတာတည်းလို့အကောင်းတွေကြီးစားနေရင်မကောင်းတာလေးရတယ်တတိယ။အဲ့တော့တခါတရံကြတော့ကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့မတူချိုက်တာမချိုက်တာနဲ့တခါသွားပြန်တယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်ញင်ပြီးတော့စားခိုင်းတယ်။ဆင်ញင်ပြီးစားခြင်းအပြင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အစာအာဟာရဘလောက်ကောင်းကောင်းမှန်ကန်တဲ့ဆင်ញင်တွေးတောမှုအခြေခံပြီးစားသည့်အတွက်ကြောင့် ကာမတုခံလေးကနုယောဂရဲ့လှည့်စားမှုကိုမခံရဘူးတဲ့ကာမချမ်းသာခံစားတဲ့အနေအထားမျိုးမရောက်တော့တင်ငန်းအဖိုးထိုက်တန်တဲ့တင်ငန်းကြီးဝတ်တယ်ဝတ်တဲ့အခါမှာကြည့်လေလှဖို့ပဖို့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးအပူကိုကာကွယ်ဖို့အအေးကိုကာကွယ်ဖို့မချင်နေကိုကာကွယ်ဖို့နောက်ဆုံးမှာတုံးလုံးနေရင်ရှက်စရာကြီးဖြစ်လို့အရှက်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အနေဒီရွယ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းမြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းခိုင်းတာသင်္ကန်းဝဋ်တာအဝဝဋ်တာဘာရွယ်ချက်နဲ့ဝဋ်တာတုံးဆိုရင်ဒီရွယ်ချက်တွေနဲ့ဝဋ်တာလူတွေမှလည်းပဲလူ့ချောင်တွေမှလည်းပဲဒီလိုစဉ်းရင်စဉ်းစားမစဉ်းစားလို့ရှိရင်လေဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကဗီဒီယိုထဲမှာအဝဋ်တွေကိုပုံနေအောင်ဘာဖြစ်လို့တုံးလဲဒါကြီးရိုးသွားမော်ဒန်အောက်သွားနောက်ထပ်ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေပေါနေတယ်အဲ့ဒါရှောင်ဝတ်မယ်နော်မော်ဒယ်တွေဝတ်ပြတာလေအားကျသွားဝဲမလောက်နိုင်ဘူးအတ္တဆန်းလာတိုင်းဝဲလိုက်ဝဲလိုက်ဝဲလိုက်နေဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပတ်စံရှိတဲ့လူကအဲ့ဒါအပြည့်ပဲနောက်ကျတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုဘေးထုတ်ထဲကနေပြီးတော့တခြားရောက်သွားတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအဝတ်တွေပေါ်မှာပတ်စံတွေအသုံးဖြုံများနေရတယ်လဲဆိုရင်ခုနကလိုဆင်ញင်မှုမရှိတာပေါ့ကာမတုခာလေးကနှူယောကဖြစ်သွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ယဟန်ဒီကိုဆုံးပါတယ်အဲ့ဒါလိုမလုပ်ရဘူးခွင့်ပြုထားတာမှန်တယ်သို့တော့အစွန်းမရောက်เสียရဘူးကာမတုခဏိကနှူယောကမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့ငါဝဋ်တာဟာအရှက်လုံးဖို့ဝဋ်တာအပူကာကွယ်ဖို့ဝဋ်တာအအေးကာကွယ်ဖို့ဝဋ်တာမှက်ချင်လုံးဖို့ဝဋ်တာလို့ဆိုတော့ဩကောင်းတာမှဝဋ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟန်တာပိတာဖြစ်သွားဒီလိုဆက်လို့တာနော်စိတ်ဟာသူ့ဟာနဲ့သူပြန်ထိန်းလာထိန်းချုပ်လိုက်ဒီအတွေးကကောင်းတာမှဝှက်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ချုပ်ကင်ထားလိုက်တာကိုယ့်ကိုစဉ်းချင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ကိုအိမ်ရောက်တဲ့အခါပြန်ကြည့်ဩအဝတ်ဆိုတာအရှက်လုံးမဟုတ်တာကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေလူကြားထဲမှာတင်းနောက်တင်းနေရှိရင်တော်ပြီပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးလေးသာတွေးကြည့်လိုက်ဘာမှဆိုဝတ်နိုင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မှန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဩငါဝတ်ကြည့်ရတယ်သူများနဲ့မတူသူများတွေကငါအထင်သေးတော့မှာတော့ကိုတွေးတီတွေးတွေးလို့ရှိရင်တော့အကောင်းရှာတော့မှာပဲဒါတော့သိချာရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်တွေးခိုင်းတာတာတဲ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲဘလောက်ကောင်းတဲ့ကျောင်းပေါ်နေနေရသော်ဘုရားကဆင်ញင်ခိုင်းတာတာဘာလို့ဆိုရင်ယာတိဥဒ္ဓထံကာဝယ်ဖို့အတွက်ဒီကျောင်းမှာငါနေပါတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကနေပုန်းခိုဖို့အတွက်ဒီကျောင်းထဲမှာငါနေပါတယ်လို့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမှာတဲ့အချမ်းကိုကာကွယ်ဖို့အပူကိုကာကွယ်ဖို့နေပူတဲ့အချိန်ကြောင်းနဲ့ဝင်ရင်အပူကာကွယ်တာပေါ့ဗျဒေတိုက်လို့အေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းနဲ့ဝင်တာဒါအေးကာကွယ်ဖို့ပေါ့အခါအားလျော်စွာအဲ့ဒါလို့ကာကွယ်ဖို့ဒီအဆောက်အုံကိုအသုံးပြုပါတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းစဉ်းရင်ကောင်းမှဆိုတာလှဖို့ဆိုတာဘယ်သူမှမပြင်းတော့အဲ့ဒါဒီအသေးပဲမျိုးဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအနုညာတပฏิသေဝနာပฏิရူပတယ်အနုညာတပฏิသေဝနာပฏิရူပမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုတဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့အတုအယောင်လေးနဲ့ကာမတုခံလေးကနုယောဂကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတဲ့စိန်ခံတဲ့ဟာကနေပြီးဝင်ရောက်ပြီးလှည့်စားသွားတယ်အဲ့တော့စိန်ခံမှုမဖြစ်အောင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်လို့ဒါထွက်ပေါက်ပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားတယ်လို့ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လှည့်စားမှုလေးတွေကလည်းပဲအင်တာမတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဟိုအင်တာမတ်နှိဆက်တာเนาะဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်ဒါရဟန်းတော်တွေနေပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်အာဇီဝပါရိသုတ်တိပฏิရူပတယအတ္တံဝိဘာဂတိလတဝင်စေတိအတ္တံဝိဘာဂတိလတံဝိဘာဂတိလဆိုတာကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုခွဲခြားဝေပန်ပြီးတော့ပေးတဲ့အလေအထနော်ခွဲခြားဝေပန်ပေးတဲ့အလေအထအတံဝိဘာဂတိလဆိုတာဘယ်သူမှခွဲမပေးဘူးနော်ဘယ်သူမှခွဲမပေးဘူးပို့ရင်ပြစ်လိုက်တာပဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့ဒီမှာယဟန်နေအနေနဲ့ကအာဇီဝပါရိတုဋ္ဌိဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အာဇီဝပါရိတုဋ္ဌိဆိုတာအသက်မွေးမှုဆင်ခြင်တန်ရှင်းဆင်ခြင်ရမယ်ယဟန်တော်တွေ ကျမ်းတော်တွေမှာကိုဒကာဒကမတွေကြောင်းလာလို့အဲ့ဝပြုတဲ့အနေနဲ့မကြွေးရအောင်နော်အဲ့ဝပြုတဲ့အနေနဲ့ကြွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုကျမ်းနေရဲ့မှန်ကန်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်လက်တစ်ခုနဲ့လက်တစ်ခုရှာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဒီအဆင့်မျိုးကိုရောက်သွားစေတယ်ဒါကြောင့်မို့အာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိဆိုတာအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိဆိုတာရဟန်းတော်တွေမှာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အသက်မွေးမှုစင်ကြယ်ရမယ်ဝိတုဒ္ဓိဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားတယ်ရဟန်းတွေရဲ့အသက်မွေးမှုဟာစင်ကြယ်ဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အောင်ဆိုတဲ့အတုအယောင်နဲ့ဘုသူကမှခွဲမပေးဘူးဆိုတာခွဲခြားဝေဖန်ပေးတဲ့အရာရောက်ပါလေခွဲခြားဝေဖန်မပေးဘူးဆိုတော့ဒီတရားကနေပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ဆိုလို့ရတော့အစွန်းရောက်သွားတာဒီတရားဒဂမတွေကိုစပါစို့ကိုယ်စီရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးတဲ့နာရှိတယ်မပေးတဲ့နာရှိတယ်ဒီအသေးပဲခွဲခွဲခြားခြားရှိအောင်ဥပမာရဟန်းတန်ဃာတွေကဆွမ်းစားနေတဲ့အစာအာဟာရတွေခွဲခြားနေတယ်ဆိုရင်ရောက်လာတဲ့တရားဒဂမတွေခွဲပြီးတော့ကျွေးလို့ရတယ်တခါတော့ကเจ้ามาญาณတန်ဃာတွေဆွန်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတခါတယောက်ရောက်လာတယ်သူကရသော်ဘုရားစီလာတာလာရင်ကအဲ့ဒီတခါကဒီနွားပြောက်ရှာရလို့ထမင်းမစားရသေးပဲနဲ့ရောက်လာတာမောမောပန်းပန်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းနားလည်မယ်အနေအထားမျိုးအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကတန်ဃာတွေကြွေးပြီတဲ့အခါမှာသူ့ကိုထမင်းကြွေးခိုင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆာယကြီးတရားနာမယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်မဖြောင်းထမင်းလေးစားလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းသွားပြီးတော့တရားဖြောင်းဖြောင်းနာနေအောင်လို့ထမင်းအရင်ကြွေးခိုင်းလိုက်တယ်။ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့သူတော့တတ်ပံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဆိုလိုတာကအကြောင်းနေမှာစားတော့နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းတန်ဃာတွေဖုံးဝေးသုံးဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်တရားဒဂမလာလဲခွဲပြီးတော့ကြွေးကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့နော်ကြွေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမင်းဆိုးရစာတွေအန္တရာယ်ပေးတတ်တဲ့တခိုးတမျှတွေလာလို့ရှိရင်မစားခင်တောင်ပေးဖို့ရှိရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာဘာလို့လဲတော့ဆိုရင်မပေးရင်သူတို့ကဒုက္ခပေးမှာအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်စေချင်တာကဆွဲတရားဟောတာမျိုးသာမဖြစ်စေချင်တာနော်ကိုတက္ကရာကမကြီးညူအောင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမလုပ်ဖို့သာပြောတာအတိုင်းတာတစ်ခုရလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီလိုဆိုလို့တယ်အေးဒီမှာလည်းပဲအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အောင်လုပ်တဲ့ရောင်ရောင်နဲ့အတ္တဝိဘာကတိလကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းမခွဲနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာတည်တယ်ခွဲခြားဝေဖန်မှုမပြုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်တတ်သေးတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့တံဝိဘာကတိလပฏิရူပတာယမိစ္ဆာဇီဝဝင်စေတိမိစ္ဆာဇီဝဆိုတာမမယွင်အတမွေးတယ်ဆိုတာပစ္စည်းရအောင်ဟုတ်လူတွေကိုအခန္ဓာကျွေးမွေးတာစတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေမိစ္ဆာဇီဝဆိုတာဒီမာယွင်းနဲ့အသက်မွေးမှုတစ်ခုပေါ့အာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မာယွင်းနဲ့အသက်မွေးမှုတစ်ခုအဲ့ဒီမှာယဟန်နေဆိုတာတံဝိဘာကတိလခွဲခြားဝေဖန်ရမယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုခွဲဝေသုံးဆောင်တာယဟန်နေစားပြီးလို့ရှင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခွဲခြားဝေဖန်ပေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီခွဲခြားဝေဖန်ပေးတာကကန့်တတ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျော်လွန်သွားတယ်ပေးရမယ်ကန့်ရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေးတယ်ကန့်တယ်နော်တန်ခါပစ္စည်းကိုတခြားခွဲခြားပြီးတော့တန်ခါတွေမှမကြွေးသေးခင်ခွဲခြားဝေဖန်ပေးတယ်ခွဲခြားဝေဖန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အလေးထားတစ်ခုကလွန်ကျူးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာတော့ဆိုမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဆိုလိုတာကဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးပါမဖြစ်ရသူ့အတိုင်းတာတစ်ခုအတိုင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဝင်းစနာဆိုတဲ့လှည့်စားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခတ်ဆင်စင်သဘောတရားလေးတွေဟာเนาะအကောင်းကနေပြီးတော့ဒီအကောင်းဖြစ်ရမယ့်အစားအဆိုးကဝန်းဝင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေကိုအခုဒီကျမ်းဂန်မှာစုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။အေးဒါကြောင့်တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မိမိတို့တဏ္ဍမှာကောင်းတယ်လို့လုံးတင်လုံးထိုက်တာတွေရှိတယ်လို့ထို့ကောင်းမှုဟာလည်းပဲတလွဲချော်သွားတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာတတိထားကြရမှာ။အဲ့ဒါလို့တတိထားပြီးတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့အကောင်းကအဆိုးမဖြစ်ဖို့เนาะအစ်စ်နဲ့အတုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့အစ်စ်ကိုအတုဖြစ်အောင်မလုပ်ဖို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့เนาะကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်မသွားဖို့ဆိုတာတွေကိုတတိကြီးစွာထားပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီတုတ်တံဒီတရားတွေအရာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့စိတ်၌ဖြစ်ပွားအဆိုးတရားတို့ရဲ့လှည့်စားမှုဟာအကောင်းကနေပြီးတော့အဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်အကောင်းကနေအဆိုးမဖြစ်ကြရအောင်တတိကြီးစွာထားပြီးဉာဏ်အမြင်ကြီးမားစွာဖြင့်ရှောင်ရှားကြဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: 2560ခုနှစ်ကောဇာတကြီး1388ခုနှစ်နောင်တကူလာပြည့်ကျော်2ရက်2019ခုနှစ်လေးလပိုင်း23ရက်ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကူးမြို့တစ္ဆာရွှေစီအကြောင်းတိုက်တွင်မှဆင်းရဲခြင်းပါကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တာပဋိပဒံဘာဝနာတရားစကံပွဲမှာဦးဇင်းတို့ဒီနေ့မနေ့ညနေကစတာဆိုတော့ဒီနေ့ဒုတိယနေ့လို့ပဲထားကြပါစို့နော်တရားဘာဝနာလို့ကိုကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ယဟန်တန်ခါများသီလရှင်များတရားကြီးဒီမကြီးများအလုံးမိမိတို့ကြိုးစားအထောက်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အကူပြုမဲ့တရားစကားမျိုးဆိုတာကနာယူကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုအထုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်ကူပြုမဲ့တရားစကားဆိုတာအများကြီးလိုအပ်တယ်။ကိုရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့လိုက်လျောညီတွေရှိတဲ့ကိုင်းညီတဲ့တရားစကားဟာဒီလုပ်ငန်းကိုအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးပြုတယ်ပေါ့။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်များထထတန်တန်ဖြစ်လာဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအထိုင်လျောက်အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိနေရင်လည်းပဲအဆင်ပြေသွားစေဖို့တရားဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝင်ခွင့်ရရှိမဲ့တရားစကားများကိုဒါဦးဇင်းတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့တရားဘာဝနာကိုစတင်ပြီးတော့ကျူစားအထောက်ကြမဲ့ပုံကိုယ်တို့အတွက်အလွန်တရာမှအခြေခံကြတဲ့သိစရာလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားအတိတ်ကာလကအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာအနှောင့်အယှက်မှမရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်။မဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာအနှောင့်အယှက်မှမရှိအောင်ကြိုးစားကြရမယ်။ခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စုပန်အနေထားလေးကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်။အတိတ်ကာလအနေထားတွေကကိုယ့်ကိုအများကြီးလွှမ်းမိုးပြီးတော့မနေစေရဘူးပေါ့နော်။အနာဂတ်ကာလအနေထားကလည်းပဲကိုယ့်ကိုအများကြီးဒုက္ခပေးနေတာမျိုးဖြစ်เสียရတတ်နိုင်တဲ့မြတ်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုရှင်းထုတ်ထားနိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာအများကြီးလွတ်လပ်မှုပေါ်ပါမှုရှိမယ်ပေါ့ငကိုယ်တော်ကဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့တော့နောက်မှာဘာတွေပဲမျောမှန်ထားအခုလုံးလုံးစင်မှာတော့အဲ့ဒါတွေကိုမေးပြောက်ထားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘုရင်တို့ထိုင်းဘက်မှာရန်တာလို့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဟောပြောတာလေးတစ်ခုကိုဦးဇင်းကအမှတ်ရတယ်။ဆိုရ ကမ္မထံတရားနိပေးပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံးသူကအဲ့ဒါကိုအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုအရင်ရှင်းထုတ်ခိုင်းတယ်။ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့တဲ့။တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဟာတမိုင်းကြောင်းမရှိတဲ့လူတယောက်လိုနေရမယ်။ဟုတ်လား။ငါဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ငါကဘယ်သူဘယ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာအခုအသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီ။အဲ့ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့တဲ့။အတိတ်ဆိုတာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာလေးလံမှုမှမရှိသေးခြင်းမူပေါ့သူပြောတဲ့စကားလေးကိုအရင်ကသဘောကျတာကတမိုင်းကြောင့်မရှိတဲ့လူတဲ့ဟုတ်လားတမိုင်းကြောင့်မရှိတဲ့လူတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတိတ်ကာလကအနေထားတွေကိုကိုယ့်အတွက်ဒါဝန်တော်ဘုရားကြီးတစ်ခုမျိုးမဖြစ်အောင်နော်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေကကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်မရှိတော့တာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှလေးလံပြီးတော့မနေသင့်ဘူးပေါ့ဟုတ်လား။နောက်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲညှုံမနေဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျတိရဖို့အတွက်အလွန်တရာမှဝေဝါးတယ်တဲ့ဆိုကြီးက။နောက်အနာဂတ်ဆိုတာလည်းပဲဘာမှမသေးကြဘူးပေါ့ဟုတ်လား။ခုလောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားလေးကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်စူးစမ်းရင်းဖြင့်မိမိတို့နားလည်ဖို့စူးစမ်းအထုံနေတဲ့ဒီခန္ဓာဒီသဘာဝရဲ့တဘောအမှန်ကိုသိအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာတော့ဦးရှင်တို့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒီအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုများဟောကြားထားတော်မူခဲ့တာတွေရှိသလဲဆိုတာလေးကိုလက်လန်းမိသလောက်ဒီကနေ့ကြောကြည့်မယ်နာယူကြည့်ညိုကြည့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဦးရှင်တို့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ထင်ရှားတဲ့ဟောပြောချက်တစ်ခုကတော့ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံဆိုတာပဲ။ကောင်းသောညဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကောင်းစင်လေးပေးပြီးတော့တရားတဖို့ဟောဦးတယ်တချို့နာဖို့ကောင်းနာဖို့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဟောတာလို့အတိတံနာနွားကမေယနပတိကင်ခေအနာဂတ။ရတ္တိတံဗဟိနန္တအပတ္တင်္စအနာဂတ။ယဟန်တို့တဲ့အတိတ်ကိုအစင်မလိုက်နဲ့တဲ့။အနာဂတ်ကိုလည်းပဲအစင်မလိုက်နဲ့အတိတံနာနွားကမေယနပတိကင်ခေအနာဂတံအနာဂတ်ကိုလည်းပဲမျှော်မှန်းမနေနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယရတိတံဗဟိနန္တအတိတ်ဆိုတာကုန်ခဲ့ပြီပျောက်ခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူးတဲ့။နောက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အနေအထားတွေကိုမဆိုထားနဲ့စောစောကခုတင်လေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုပဲတကယ်တမ်းကမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်လား။အတိတ်ကိုအလောက်ထိမလုပ်တားနိုင်ဘူးလို့တော့ရှင်းထုတ်ထားနိုင်ဘူးလို့လည်းအတိတ်ရဲ့လွှမ်းမှုအောက်မှာကိုဟာမရှိရဘူးလို့အကျဉ်းမြင်နားလည်ရမယ်။အတိတ်ကိုအစင်မလိုက်ရဘူးတဲ့။အနာဂတ်ကိုမမြင်မရ။အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲတော့အတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့။အပ္ပတ္တင်္စအနာဂတံအနာဂတ်ဆိုတာကတော့ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့။ရောက်မလာသေးလို့တကယ်မရှိသေးဘူး။ဟောဟုတ်လား။ဒါနဲ့ရင်ဘလို့နေရမှာလို့ဆိုတော့ပိစ္ဆုပန်င်္စယောဓမ္မတတ္ထတတ္ထဝိပတ္တိအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားကိုအထူးသိပြီးတော့နေလိုက်ပါတဲ့ဒါကတိတုတ်တန်ရဲ့အဓိကအသက်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ပိစ္ဆုပန်နေစယောဓမ္မတတ္ထတတ္ထဝိပတ္တိခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ရုဒ္ဒနန္ဒတဘာဝတရားဒီလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတဘာဝတရားရဲ့အပေါ်မှာပဲအထူးသိပြီးတော့နေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတ္တံဟိရံအတ္တံကုပ္ပံတံဝိရောမနုပြုဟိယေအတ္တံဟိရံအတ္တံကုပ္ပံဒီတွေ့ကြုံနေရတဲ့အာယုန်တွေကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းပဲသွေးဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပျက်စီးသွားအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုနီးနေမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်နေရမယ်ငြင်းငြင်းအေးအေးနေရမယ်လို့ပြောတာအလုံးပြည့်စုံပါလေပစ္စုပန်ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုသာတကယ်လို့ဒါကဓမ္မရဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အမှန်တိုင်းတိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြေဆုံးပန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတိနေတဲ့အာယုံကကိုယ်ကတကယ်တိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အတိပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာယုံကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်သွားအောင်လည်းပဲမဖြားရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒေါသဖြစ်သွားအောင်လည်းမဖြစ်ရှိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတုံးတုံးလေးကအလွန်မှသဘောကျတဲ့အကောင်အာယုံတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရလို့မြင်လိုက်ရလို့သို့မဟုတ်ကြားလိုက်ရလို့အနံ့ရလို့ဘုရားသာစသောရလို့အတွေ့အထိဒုတိယလို့သို့မဟုတ်အတွေ့အကြံတွေတွေ့ကြံမြည်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူချင်းမမောမှုလောဘဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်သူကမလုပ်သွားတာလို့သွေးဆောင်သွားတာဖြားယောင်းသွားတာ အာယုံကကိုယ်ကိုလောဘဖြစ်အောင်သွေးဆောင်ဖြာယောင်းသွားတယ်လို့သုံးတယ်နော်တွေ့ရတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်နိုင်မချမ်းတိုင်းနော်စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာယုံကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်လောဘဖြစ်ရင်စိတ်ကဖြာယောင်းခံရတာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဖျက်ဆီးခံရတာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်လို့ဘဝပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုအထူးသိပြီးတော့တတိလေးထားပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအာယုန်နေရဲ့သိဆောင်ဖြာယောင်းတာကိုလည်းမခံရဘူးအာယုန်နေရဲ့ဖြစ်စည်းတာကိုလည်းမခံရဘူးအဲ့ဒီလိုနေနဲ့တန်ဝေရောမနှုတ်ပြွေရည်ဉာဏ်ကျင်တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကျိန်ဖန်များစွာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်အထုတ်ပြီးတော့နေရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအတိတ်ကိုအစဉ်မလိုက်နဲ့အနာဂတ်ကိုမညွန်မှန်းနဲ့အတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာမရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုပဲအထုတိပြီးတော့နေရမယ်တတိထားပြီးတော့နေရမယ်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိနေတဲ့ကိုယ်တတိထားနေတဲ့အာယုံကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းမဖြာရောက်နိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းပဲမဖြစ်ရှိနိုင်အဲ့ဒီလိုနေနေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမြင်းမြင်းမြက်မြက်တတ်တန်ရှင်ရှင်စင်စင်ကြဲကြဲကျင့်သုံးပြီးတော့နေရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဆိုဖျားမင်းရှိဘုရင်တို့အဲ့ဒါတတိယဂါထာရဘာဆက်ပြောပြန်လို့အဲ့ဒီသုတ္တမအစ္စီဝါကိစ္စမာတ္တဗံကောစင်ညာမရဏံတုဝေနာယိနောသင်္ကရံတေနမဟာသေနေနမေစုနာတဲ့ဒီဂါထာလေးကတော့ပေတရုအလုံးရဟုဝိသားပြင်မဲ့ထင်ပါဒီနေ့လုံးစရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုဒီနေ့ပဲလုပ်လိုက်ပါမနေ့ပြန်မှနေရမယ်တေရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှကန့်တေကံမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဘာလို့လို့လဲဆိုတော့ညာစွာသောစਿੱတိရှိတဲ့တေခြင်းတရားနဲ့ကိုယ်ဟာအချင်းချင်းပြုထားတာမရှိလို့ပဲလို့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအရေးကြီးလုပ်တဲ့နေဆိုတာကိုပုံပေါ်မြတ်စွာဘုရားကမင်းရှိတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးတေခြင်းတရားကိုနိနိကကသိမြင်ပြီးတော့ရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုအမျက်ဆုံးနေနည်းလေးနဲ့နေပြီးတော့အသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကျိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းသောညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမှာကောင်းသောနေခြင်းဖြင့်နေနေတဲ့ပုံကိုလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုချီးမွမ်းတာအဲ့ဒါတော့အရင်တို့ဗတ္တိကရတ္ထသုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားအတိတ်ကာလကကိုယ့်ကိုလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်အောင်မလုံးစေတဲ့မူပေါ့အဲ့လိုမလုံးအောင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုံးမလို့အတိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံရအောင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုံးမလို့အနာဂတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံရအောင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုံးမလို့အကောင်းဆုံးကပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတာကိုသိနေတဲ့အလေးချင်းကိုပဲကြိုးစားကြရမှာပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတာကိုသိနေမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုကိုယ်မှကြံစည်စဉ်းစားရတယ်ဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးအနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံစည်စဉ်းစားတာကိုရှိမလားမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်တကယ်နေရမှာကဘလို့နေရမှာလို့မေးရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိပြီးတော့နေရမှာဟုတ်လားကိုယ်ဝင်လေထွက်လေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းသတိထားပြီးတော့နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတိတိနေအောင်စူးစမ်းနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်။တော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထုတ်နေရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့ဗတ္တိကဓာတ္တသုတ်တံမှာလာတဲ့နိနာနိတ္တယနဲ့အညီနေထိုင်နေလို့ဒီလိုဆိုနိုင်မလား။ဆိုနိုင်တယ်။အဲဥစဉ်ဆက်ပြီးတော့ဒီအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးတံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒါဒုတိယပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ကာထာလေးတစ်ခုရံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိပစ္ဆာတိမာဟုကိဉ္စနာမေဇီစီနောခေတတိဥပတံသောစရိတတိတဲ့ဒိဗေကဘာပြောတော့ရံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိရှိကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ရှိလုံးကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ရှိကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်တုတ်တင်ပြလိုက်ပါ6တွေ့သွားပါစေကိလေသာတရားတွေကို6တွေ့သွားပါစေနော်ရှင်းတော့ကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ကိလေသာတရားတွေကို6တွေ့သွားပါစေတဲ့ဆိုလိုတာကအတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲဟုတ်လားပစ္စာဒီမာဟုကိဉ္စနံတဲ့ပစ္စာနောက်ကာလနဲ့ဖြစ်ပေါ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့ဒီအနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမာဟုကိဉ္စနံအစိုးရင်ကြောင်းကြမှုတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့ နာဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာဆွေမှုမှမရှိပါစေနဲ့တဲ့မိစေစင်တော့ဂဟတတိမိစေအလေ၌နောစေဂဟတတိအကယ်၍စွဲမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောအလေဆိုတာအခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်မှန်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာနော်နောက်ရှေးဆိုတာကအတိတ်ကိုပြောတာနောက်ဆိုတာကအနာဂတ်ကိုပြောတာအလေဆိုတာကအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲဘာလဲတော့မစွဲယူရဘူးတဲ့စွဲယူတယ်ဆိုတာဒီဖြစ်နေတဲ့တရားကိုငါလို့ထင်တာငါဥစ္စာလို့ထင်တာအဲ့ဒါကိုစွဲယူတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီသဘာဝတရားကိုသဘာဝတရားမျှပဲလို့သိနေလို့ရှိရင်ငါလို့စွဲယူတဲ့သဘောငါဥစ္စာလို့စွဲယူတဲ့သဘောအဲ့ဒီချိန်မှာမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးငါလို့ထင်တဲ့အစွဲငါဥစ္စာလို့ထင်တဲ့အစွဲမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကပစ္စတိမာဟုကိဉ္စင်တာမစ္စည်းစင်တော့ခေတ္တိလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲမစွဲယူပါနဲ့တဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဥပတ္တနောစတိတ္တိနေဟာငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းသွားရလိမ့်မယ်တဲ့ငြိမ့်ချမ်းသွားလိမ့်မယ်အေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာတော့အတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာကိလေသာမှမဖြစ်အောင်တုတ်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာအကျိုးဆိုရင်ကြောင်းကြမှုမှမရှိဘူးဆိုရင်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာရဲ့ပုံမှန်ငါငါဥစ္စာလို့စွဲယူတာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာတတိကဓာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဟောတာလို့တတိကဓာလေးဟောရခြင်းအကြောင်းကပေးသဘောတရားတော်တို့အလုံးရှားဘုနာဝါရှိထားကြပြီလားပါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတန်တတိအမတ်ကြီးဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကဓာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတန်တတိအမတ်ကြီးဆိုတာကကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်ကြီးဆိုလဲဟုတ်စစ်သူကြီးဆိုလဲဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့တိုင်းစုံကြီးနာမှာတကြွတောင်းကျမ်းနဲ့တကုံရံကိုနှိမ့်နှင်းနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကအဲ့ဒီတန်တတိအမတ်ကြီးကိုအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့နော်ဒီနန်စီတွေနဲ့တူတဲ့စီတွေမျိုးကိုပေးပြီးတော့အလွန်လှပတဲ့ကာကြီတယ်မာလေးတယောက်ကိုပါပေးတယ်လို့ဆိုဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီကာကြီတယ်မာလေးကခொနရတ္တိတိဒီတန်တတိအမတ်ကြီးကိုကပြဖြောပြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကာကြီတယ်မာလေးကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုလှပတင့်တယ်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့အစာအာဟာရကိုခொနရတ္တိတိသူလျှော့ပြီးတော့စားတာသောတော်တွေကလည်းပဲလျှော့ပြီးတော့စာတဟန်တူးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခொနည်းမြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီတန်တတိအမတ်ကြီးကိုကပြပြောပြီးအုံတော်ခံရင်းနဲ့နော်အစာအာဟာရမညီမညွတ်မမျှမတဖြစ်ပြီးတော့နော်လေတင်တုံးဆိုတာထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရုပ်တည်းရဲ့ဆုံးရှာတယ်အဲ့ဒီကာကြီးတယ်မလေးအဲ့ဒီကာကြီးတယ်မလေးဆုံးသွားတော့အမတ်ကြီးကဘလို့မှထောက်တည်ရမရစိုးရိမ်မှုတောကရဲ့နှိမ့်ဆက်တာကိုသူအလိုလဲခံရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တော်ဘာကိုသွားမယ်ငါရဲ့စွေမှုတောကကိုမြတ်စွာဘုရားကလွဲလို့အစိုးကမှငါကူစားပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူအမှန်တိုင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ပါနေရတန်းတန်းနဲ့ပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီမင်းမြောက်တစားသူအမတ်ကြီးရဲ့အဝတ်အစားနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီညနေမတိုင်ခင်တုန်းကမနက်ခင်းတုန်းကလည်းပဲဟောသူကဥယျာဉ်ကိုအသွားမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးအောင်ကြွလာတာကိုတွေ့ရတော့တော့ဆင်စည်းပြီးတော့သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒါဆင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တော့ခေါင်းကလေးညှင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအယုတ်သိပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကပြုံးတော်မူတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒကဘာကြောင့်ပြုံးတော်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာဟောဒီတန်တတိအမတ်ကြီးဟာမျက်နှာခင်အခါကာလမှာအခုလိုပဲအဝတ်အစားတစားဆင်းရဲတင်တဲ့လေဆိုဆင်ញံထားရင်းနဲ့ငါဒီကိုရောက်လာပြီးတော့တော့ဂါထာတစ်ပုဒ်ကို나ယူပြီးတဲ့အဆုံးမှာအတော်ကုန်ခါရန်တာဖြစ်လို့ဒီနေ့မှာပဲပြိဋိဘံစားလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအတိအကျเนาะဗျာဒိစကားသဘောမျိုးမိန့်ရှိတာအဲ့ဒီစကားကနောက်တိုင်းကြည်ထဲမှာအတယောက်စကားတယောက်နာပြန့်ကားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုကြည်ညိုမှုမရှိကြတဲ့မိစ္ဆာလေးထိအတိုင်းဝိုင်းနေကတော့ကြည်စံရဟန်းဂေါတမအစကားပြောတာကိုရှားပြားလေးနဲ့ပြောတယ်ပြီးပြီးရောပြောလိုက်တယ်လက်လွတ်စေပဲပြောတယ်ဘယ်နဲ့အခုပဲတောက်ဆာမူးယူနေတဲ့လူကညနေခင်းမှာရဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆက်လိုက်မယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာကြီးဒီနေ့တော့ရဟန်းဂေါတမကိုမှုတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲကြရမယ်ဟောသူတို့ကဒီလိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပျက်စီးမှုကိုမြင်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ညနေခင်းကိုသူတို့စောင့်နေပေါ့တမာဒိဋ္ဌိအယူရှိကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်ကြတဲ့ကြည်ညိုကြတဲ့စိတ်ချကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟုတ်တော့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသေးရော်ကိုလည်းပူမြော်ရမယ်။တန်တတိအမတ်ကြီးရဲ့အသေးရော်ကိုလည်းပူမြော်ရလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ညနေခင်းကိုစောင့်နေပေါ့ ဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးဇင်းတို့ညနေခင်းရောက်တော့စောစောကပြောသလို

မှုမှမဖြစ်စေသင့်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမျက်စွာဘုရားအမိရှိပြီးတော့ဒီကဌာန်လေးကိုဟောတာရှိခဲ့တာရှိတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ရှိတုန်းကဆိုတာအလွန်ဝေးကွာတဲ့ရှိကိုကြီးရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะစောစောကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခုတည်းလေးဖြစ်ခဲ့တာကိုပဲဘာဖြစ်သွားပြီလို့ရှိဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီရှိကာလဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းသုတ်တင်နိုင်ရမယ်ပစ္စတိမာဟုကိဉ္စနံနောက်နောက်မှဖြစ်မဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာဆိုရင်ကြောင်းကြမှုမှမရှိအောင်စူးစမ်းရမယ်မေစီစင်တော့ခေတ္တတိအခုလုံးလုံးတည်းဖြစ်နေတဲ့အလေလို့ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့စွဲယူမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒဏ္ဍောစတိတ္တိသင်ဟာငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်လို့နောက်ပူလောင်နေတဲ့အမတ်ကြီးကိုငြင်းအေးကြောင်းတရားအဲ့ဒီမှာဟောတာနောက်ဥပဒဏ္ဍောစတိတ္တိဆိုတာအလွန်မုံမြတ်တဲ့စကားလုံးလေးပဲနော်ဥပဒဏ္ဍောစတိတ္တိငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ငြင်းအေးသွားခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီနေနေထိုင်ဒီလေးကိုတော့ကောင်းကောင်းနားလေအောင်လေ့လာပြီးတော့ဒီနီးနာနေတရားနဲ့အညီနေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းအေးပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်တော့ငြင်းအေးသွားတဲ့နေကဘယ်နေတော့လို့မေးရင်တော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းကောင်းရှင်းထုတ်နိုင်ရဟုတ်လားအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တော်ဘုရားအဖြစ်စီရအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပါမစီထဲမှာလေ့လာနေတာမရှိသေးရခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့အမှားယွင်းနဲ့တုံ့တက်မှုတွေနဲ့မတုံးတရဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းအေးတဲ့လူတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါကဥစဉ်တို့ဒေသနာဆိုတာကတော့အစဉ်အဆက်နားလည်လို့ရတာဒီမှာဥပဒနာစိတ်တည်းဆိုတာကငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကယဟန္တာဖြစ်တည်အထိရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါတဏှတိအမကြီးကတော့တကယ်ကိုပဲငြင်းအေးသွားတာယဟန္တာဖြစ်သွားတာတော့ဒါကမှမဟုတ်ဥစဉ်တို့တွေကအဲ့လိုယဟန္တာဖြစ်တည်အထိမငြင်းအေးသေးတောင်မှကိုယ်အတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုเนาะအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စိတ်ထဲမှာမရှိအောင်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမရှိအောင်ခုပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားလေးရဲ့ပုံမှာပဲအမှန်သိပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ဆွေးလန်းမှုတွေမရှိအောင်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲကိုယ်အတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုယ်တော့မငြင်းချမ်းနိုင်ဘူးလားငြင်းချမ်းနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ကြကြနားလည်ရမှာအစိနှလုံးပူပန်လာတယ်မငြင်းမသက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲလို့စစ်ဆေးကြည့်ရင်ဘာကိုတွေးရမှာလဲနော်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကျက်စားနေတာရှိတယ်နော်နာဂကိုနှမ်းပြီးတော့ညှောမှန်းပြီးတော့ကျဆားနေတာကိုမရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစိတ်နှလုံးပူပန်ညှို့နှောင်းကြတာတွေပဲဖြစ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးပူပန်ညှို့နှောင်းမှုမရှိခြင်းဘူးကြည်လင်မှုတန်ရှင်းမှုအင်းငိမ့်မှုနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်နော်အတိတ်အနာဂတ်ကိုမလုံးနိုင်ပါတော့နားလည်ပြီးတော့သူတို့ကိုရှင်းထုတ်နိုင်ရမယ်နော်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာလေးကိုလည်းပဲမလုံးရမလို့အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေရမယ်ခုတရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပါမှာတဘာဝကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်ပြီးပြီးတော့နေတဲ့နေ့ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုဖြစ်နေတာလေးရဲ့ပုံမှာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားတတ်အောင်မလုပ်တာတော့လေ့ကျင့်တာနော်အလေးအကျင့်ရှိမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နေတဲ့ထိုင်ထဲမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်လေ့ကျင့်မှုကိုလျှော့လို့တော့မရဒါကဦးဇင်းတို့နော်တန်တိအမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကာထာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကာထာလေးလည်းနားလည်ပြီးတော့တဏ္ဍိမကြီးကအာသောကုံကယန္နာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါယန္နာဖြစ်ပြီဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့အာယုသင်္ခါရဘယ်လောက်ဆက်ပြီးတော့နေရဦးမလဲလို့သူ့ရဲ့ဘဝလက်ကျန်အချိန်ကိုကြည့်တာ။အဲ့ဒါအာယုသင်္ခါရကကုန်းနေပြီ။နောက်ခဏနေရင်သူသေဆုံးရတော့မယ်။နောက်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတော့မယ်။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူခွန်တောင်းတယ်။တပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရဲ့ကောင်းမှုတွေကိုလူတွေသိအောင်သင်္ချာပြပြီးတော့မှပြိဋိဘံဇံလို့မြတ်စွာဘုရားကနော်မိစ္ဆာတိတိအယူဆမှားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်ဖရာကိုလည်းပဲဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့သမာဓိတိအယူရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအတက်ရှင်လန်းစေဖို့ဆိုပြီးတော့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်သွားအောင်တတတိအမတ်ကြီးကိုအဲဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကအမိရှိတော့တတတိအမတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှိဖို့အချမ်းပြီးတော့သူကဘယ်တော့မှဘလို့ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုအကျိုးတူကိုရရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဓမ္မခုနှစ်ဆင့်အမြင့်ရှိတဲ့ကောင်းငယ်မှာနော်ဒေဇောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ပြိဋိဘံဇံတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဒေဇောမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တတ်တော်ကြ။အဲ့ဒီတတ်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်ရှင်းတဲ့အဝိဖြူနဲ့ခံရွှေအစင်းရှိတဲ့ပန်းလေးတွေလိုတတ်တော်ဟာကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာပဲဦးဇင်းတို့သူကတစ်ချိန်တုန်းကဘလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခဲ့လို့နော်ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တရားထားဟောတာကိုနာရယုံနဲ့ယန္တာဖြစ်တည်တည်ဉာဏ်ပညာကထက်မြက်ရတာတုံးဆိုတော့တကူသောဘဝတုန်းကသူကနော်တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာ

0: မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သူဖြစ်တော့ကဘုရားတဆူပွင့်တယ်အဲ့ဒီဘုရားတဆူရဲ့တရားဒေသနာတွေကိုနားယူကြဖို့လိုက်လံနှိုးဆော်တဲ့လို့ဟာအလွန်မမွန်မြတ်တယ်သူများကိုခေါင်းအောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရတာအလွန်မမွန်မြတ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြင်လုံမလုံပဲနဲ့အဲ့ဒါမနဲ့မလင်းငယ်တပ်ပြီးတော့လူတွေကိုမမေ့မလျော့နေကြဖို့ဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတမာတိပညာဘာဝနာကောင်းမှုမှကြိုးစားပြီးတော့ငွေလျော့ပြီးတော့နေကြဖို့အမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမသာသနာဆိုတာတွေ့ရခဲ့တယ်တွေ့တုံးကြုံတုံးမှာကောင်းကောင်းအသုံးချလိုက်ဖို့ဒါကိုလူတွေမေ့နေတာကိုမမေ့အောင်ပို့ပြီးတော့လူတွေရဲ့တန်တာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာတော့အမှတ်ရလာအောင်တတိပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုသူအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးတော့လုပ်တာဒါသူရဲ့စိတ်လည်းအလွန်မောမြတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်တော့အဲ့ဒါဘုရင်ကြီးကတော့သူဒီလိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့တန်ကိုကြားတော့သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘလို့သွားတော့ချီချင်းပဲသွားပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးတော်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမြင်းတစည်းကောင်းကောင်းပေးတယ်နောက်တော့ရှင်တစည်းပေးတယ်နောက်တော့ယထာတစည်းတောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကနှစ်ပေါင်း 8,000 လောက်ကြာအောင်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ဖို့အမှတ်ရဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အလုပ်တရားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆုံးအလုပ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူစူးစမ်းအထုတ်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအခုလိုမဲညာပုံညာရပြီးတော့အတောကုန်ကရန္တာကြီးဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဓာတ်တော်တွေကြားတယ်ဆိုတော့နော်ယဟန်တော်တချို့ကဩလူဝကြီးနဲ့နော်ယဟန်ဝတ္တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နော်လူရဲ့အဝိတ္တဇာတွေဆင်ရင်ရင်းနဲ့ကောင်းငင်မှာတည်ဆုံးပြီးလောင်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားကိုကြည့်တော့တို့ဒါကိုဗျမနလို့ပြောမလားတမနလို့ပြောမလားဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်အလင်္ကတောစီတိတာမန်စတမန်စရိယတန်တော်တန်တော်နေရတော်ဗျမစာရီသဘဘူတေသူနိဒာယတန်တံသောတမနောသောပြမနောတပိကုဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုဟောတယ်။ဒိဗေကပါပြောလို့ဆိုတော့နော်အလင်္ကတောစီပိတမန်စရိယနော်လူဝလူစားတွေနဲ့အဝိဇ္ဇာဆင်းရဲပြီးတော့ထားတော်လဲပဲညီမြစွာကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ညီမြစွာကျင့်တယ်ဆိုတာအခုတရားကျင့်တာကိုပြောတာဟုတ်လားတမန်စရိယညီမြစွာကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တော်ဒန်တော်နေရတော်ပြမစာရီ။နော်တန်တော်ငြင်းအေးလိမ့်မယ်တဲ့။ဒန်တော်ယဉ်ကျေးလိမ့်မယ်တဲ့။နော်နေရတော်နော်မဲ့လေးပါးဖြင့်မြဲတဲ့အနေထားကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်။ခုတန်တလေးမကြီးကတော့နော်ငြင်းအေးလည်းငြင်းအေးသွားတယ်။ယဉ်ကျေးလည်းယဉ်ကျေးသွားတယ်။မဲ့လေးပါးဖြင့်မြဲတဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်သွားတယ်။ပြမစာရီအဲ့လိုမြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့အပ္ပဗုဒ္ဓေတုအလုံးစုံသောသတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာဒန်တန်နော်နှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒံကိုဏိဒာယချထားတယ်ဘုစုကမနော်ကိုနှုတ်တို့ဖြင့်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာမရှိဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးညီညီမျှမျှကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတမနောသောပြမနောတပိခုနော်အဲ့ဒီလူဟာတမနာလည်းဖြစ်တယ်ကိလေသာကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့ယဟန်ပေါ့နော်ပြမနာလည်းမကောင်းမှုကိုအမပြုတ်ထားတဲ့ပြမနာလည်းဖြစ်တယ်ဘိက္ခုယဟန်လည်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်ပြီးအဓိကကဘိဒ္ဓဘောင်တရဘောင်တို့ညီညီမျှမျှကျင့်နိုင်ဖို့ကအဓိကဆိုတာမသိရဘူးလားသိရနော်ဒါကဦးဇင်းတို့တဏှတိအမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေပဲဒီတဏှတိအမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေကိုလေ့လာကြည့်တော့လည်းပဲအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတဲ့ထိုင်တဲ့အောင်မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးသင်ကြားပေးသွားတယ်ဆိုတာကိုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာနော်နှစ်မျိုးတောင်ရှိသွားတယ်နော်ပတ္တိကာရထသုတ်တံရေတန်တိအမကြီးအကြောင်းရေနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောရင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းပဲအတိတ်အနာဂတ်ကာလအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးတံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာနော်အဲ့ဒါကိုလည်းဦးရှင်တို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာပဲတွေ့ရမုံစကုရိမုံစပစ္ဆတော်မိစေမုံစဘောတပါရကုတပ္ပထဝိမုဒ္ဓမာနတောနပုဏ္ဏဇာတိတ္တရာဥပိဟိတိတဲ့ကာထာလေးကတူတူလေးဒိဗ္ဗကပါပြောတော့ဥရေရှိတော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဏှာလောဘကိုမုံစဆွန့်လိုက်ပါပစ္စတော်နောက်မှဖြစ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့ကန္နာရဲ့ပုံမှာလည်းပဲတော့တွေ့တာမဲ့မောမဲ့လောဘကိုမုံစလွတ်လိုက်ပါမိစီမုံစဘောတပါတယ်ကိုမိစီအလေးမှဖြစ်နေတဲ့အခုလုံးလုံးစင်ဖြစ်နေတဲ့ကန္နာရဲ့ပုံမှာလည်းပဲတော့မုံစတွေ့တာနေတဲ့တဏှာလောဘကိုလွတ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ဟာဘောတပါဏကိုဘောအရဲ့ကန့်တဖက်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရောက်ပြီးတော့တပ္ပတဝိမုဒ္ဓမာနတော့အလုံးစုံသောအရာတွေရဲ့ပုံမှာဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နာပုဏ္ဏဇာတိစ္ဆရာဥပိဟိတိတဲ့နောက်ထပ်တစ်ပတ်နောက်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲလာတဲ့တန်တရားဇာတိတန်တရားကိုတင်ဟာမကပ်ရရတော့ဘူးတဲ့တစ်ပတ်ဇာတိဖြစ်เสียအကြောင်း မရှိဘူးလို့ဒီကဒါလေးကလို့ပြောတာအဓိကဒါလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းပဲနှမသားစရာတော့ကောင်းမုံစားပုရိမုံစားပစ္စတော်မိစေမုံစားဘောတံပါလကိုနော်ရှေးတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းပဲလွတ်လိုက်ပါနော်လွတ်လိုက်ပါဆိုတာဘာပြောတာလဲကျွဲမဲ့မှုမရှိရဘူးလို့ပြောတာနော်မုံစားပစ္စတော်နောင်မှဖြစ်မဲ့အရာရဲ့ပုံမှန်လည်းလွတ်လိုက်ပါမလွတ်လိုက်ပါဆိုတာလေးကလည်းတော်တော်သဘောကျတယ်ကောင်းဟုတ်လားမိစေမုံစားအလဲမှဖြစ်နေတာကိုလည်းဘာလဲတော့လွတ်လိုက်ပါနော်ရှေးနောက်အလေသုံးတာလေနော်ရှေးဆိုတာကပြောတာတော့အတိတ်ကိုပြောတာနော်နောက်ဆိုတာကပြောတာတော့အနာဂတ်ကိုပြောတာအလေဆိုတာကပြောတာတော့အခုဖြစ်နေတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကာလသုံးတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားနော်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပေါ်အုံးမိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဘာလို့ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါတဲ့ဘာကိုလွတ်ခိုင်းတာတော့ဆိုတော့ဘုရင်တို့နော်အဲ့ဒီကာတာလေးကိုဖွင့်ပြတဲ့အထကတာမှာပြောထားတာကနော်အာလေးရတွေ့တာမှုကိုလွှတ်ရမယ်နိကန္တိနော်နိကန္တိဆိုတာကညင်နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းလွှတ်ရမယ်ဣဇောတာနာလေဣဇောတာနာဆိုတာကသက်ဝင်နေတာနော်သက်ဝင်နေတာဆိုတော့ပြပါစို့အဖြစ်ကတည်းကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေတာကြံနေတာတွေရှိဘူးလားရှိတော့စိတ်ပါလက်ပါတွေးနေတာတွေရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဣဇောတာနာသက်ဝင်နေတာအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမှာလို့လွှတ်လိုက်ပါပတ္တနာလေပတ္တနာဆိုတာတောင့်တာနော်အဲ့ဒီတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာအလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာအနာဂတ်မှာဟိုလိုလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာတောင်းတတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမှာလို့လွတ်လိုက်ပါပရိယုဋ္ဌာနာနော်ပရိယုဋ္ဌာနာဆိုတာထိုးစွမ်းနော်စိတ်နှလုံးကိုပူပန်အောင်နော်ညာနဲ့လှမ်းနဲ့အချွန်နဲ့ထိုးသလိုမျိုးကိလေသာတရားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိုးစွမ်းတာအဲ့ဒါကိုဘာပြောတာလဲပရိယုဋ္ဌာနာအဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့ရမှာလို့လွတ်လိုက်ပါတဲ့နော်ဂါဟဆိုတာကဖမ်းယူတာပိုက်ကွန်နဲ့ဘာနဲ့ပြစ်ဖမ်းလိုက်သလိုမျိုးနော်မွေကပါးကိုမျိုးပြီးတော့ပန်းယူထားသလိုမျိုးနော်မိချောင်းတွေကသူ့ရဲ့အစာကိုဆွဲယူထားသလိုမျိုးတော့ဘာတော်တာမောဟကတရားတော်တို့ဦးနှွေရဲ့စိတ်ကိုဖမ်းယူတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့မှတော့စွန့်လိုက်ပါလွတ်လိုက်ပါတဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာပြောတော့ပရမတ္တမှားရွှဲစွာသုံးသက်တယ်ဦးရှင်တို့ဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်နေတာတွေရှိရဲ့နော်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကတကယ်တမ်းကမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထင်တော့အားလို့ထင်တယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တယ်တကယ်ရှိသေးတယ်ကြောင့်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အဲ့ဒီအထင်တွေနဲ့တွေးနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘလို့နည်းနဲ့သုံးသက်နေတာလို့မှားယွင်းစွာသုံးသက်နေတာနော်တဏှာဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုဒါတွေကိုဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပွင့်ထားတယ်နော်လွတ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုလွတ်ရမယ်လို့ပြောတာတဲ့မုံစပုတွေနော်အရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့တာကိုလွတ်ရမယ်ဆိုတာအတ္တိတုခဏေတုအတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီရုပ်တဏ္ဍသဘောဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာအာလယနိကန္တိဣဇောတာနာပတ္တနာပရိယုဋ္ဌာနာဂါဟံပရမတံတဏံမုံစာလို့အဲ့လိုလေးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်။ဒါတလုံးချင်းဥစဉ်ရှင်းပြတယ်ဟုတ်လား။အာလယဆိုတဲ့တွေ့တာမှုအာလယပြတ်သွားပြီ။အာလယမပြတ်သေးဘူးဆိုတော့အာလယကိုဗမာစကားလုံးအနေနဲ့သုံးနေတာမရှိဘူးလား။နော်အာလယဆိုတာဘာပြောတာတော့တွေ့တာမှုကိုပြောတာနော်။ဟုတ်လား။ပြီးတော့မှာတော့နိကန္တိနှစ်သက်မှုဣဇောတာနာသက်ဝင်နေမှုပတ္တနာတောင့်တမှုပရိယုဋ္ဌာနာထိုးစွနေမှုကာဟပန်းယူခံရမှုပရမတ္တအမသုံးသက်မှုတဏ္ဏအလိုဆန္ဒအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့မှတော့လွတ်ရမယ်တရားကိုဦးဇင်းတို့လုံးနဲ့ဦးဇင်းတို့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာကိလေသာမှမဖြစ်အောင်စ조사ရမယ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့နောက်ကိုလွတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်အလေကိုလွတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာမဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့တာကံ့ညှိမှုတွေအလုံးကိုလွတ်နိုင်မယ်ရှိလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါပရိသေနေရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလွန်မှမြင်မာတဲ့ဒေသနာပါပဲဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲဒကာမတို့ဦးရှင်တို့တွေကနောက်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေးနဲ့တအားကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့မတင်ဘူးလားတင်တယ်နော်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ဟုတ်လားအဓိကလာကိုကိုတော့ဘယ်လောက်လွှမ်းမိုးနေလဲအဓိကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုကိုဘယ်လောက်လွှမ်းမိုးတာကိုခံနေရလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့တရားဘာဝနာအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်ရဲ့အမှုမှုကိုတတ်နိုင်မယ့်နားလည်ပြီးတော့တော့ဒါကိုလွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့နေမှာဦးဇင်းတို့အကောင်းဆုံးနည်းကိုစောစောကလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်အတိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအနာဂတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုနော်မခံရအောင်လောလောဆယ်မှာလဲလို့မေးရင်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုပဲတီးပြီးတော့နေတဲ့နေပဲရှိတယ် ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော်တော်လေးဖြစ်နေတာကိုဘာလုပ်ပြီးတော့နေရမယ်သိပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့အလေးအကျင့်ပြုကြရတာပေါ့ဟုတ်လားဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိတော်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိတယ်ထီတိုင်းထီတိုင်းသိအောင်လုပ်နေရတာဘာလုပ်နေရခုလုံးလုံးတဲ့ပြစ်ဆုံးပံဖြစ်နေတာလေးကိုသိနေအောင်ကြိုးစားတာဟုတ်လားဒါတခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီပြင်ဒီပြင်ချိန်နေမှာတော့ထင်ရှားရဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံ nant သဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲသတိထားပြီးတော့နေဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအခုတော့ယောဂီများတော့ဒီစီစီနဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်သုံးနေကြတယ်လို့ဥစဉ်ကသတင်းကြားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဝမ်းသာပါတယ်နော်ဒါပါလို့တာတော့လို့မေးရင်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ကိုမြင့်မြတ်အောင်အဲ့လိုမျိုးနေနေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါခုပြောနေတဲ့တရားစကားတွေဟာအဲ့လိုနေတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညီပြောနေတာဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကဒီကထာလေးဟောထားတာကိုဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါကြောင့်ဒီကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ရှည်ကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါနောက်ကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါအလေကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ဒီကထာလေးပါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ဆိုတော့ကိုကျင်တို့ဩဃသေနာဆိုတဲ့နော်ကကြည်တဲ့တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီဥက္ကသေနအကြောင်းကိုလည်းပဲပေးသက်ပေါင်းသူတော်တို့ကြားဖို့ရသားပါပဲ။နောက်သူကမူရင်းကတတိယတယောက်ပဲ။နောက်တော့သူတို့ရဲ့မြို့ကိုနောက်ကကြီးတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရောက်လာတာ။ဆက်ကလူမျိုးအဖွဲတစ်ဖွဲရောက်လာတာ။အဲ့ဒါဆက်ကပိုင်ရှင်ကကြီးတဲ့ကြီးရဲ့တမီးကိုသူကကြိုက်တာ။အဲ့ဒါနဲ့မရမနေနိုင်ဖြစ်တော့မိဘတွေကသွားပြီးတော့ပြောတော့အေးငါတမီးကိုရကြရင်ဒုနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဒုလုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှသာလေပေးသားမေးဆိုတော့ကြရဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတတိယသားဘဝကိုစွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကကြည်တယ်မှနောက်ကိုလိုက်တော့တာအဲ့ဒါနောက်တော့သားလေးတယောက်မွေးတယ်မွေးတော့ကကြည်တယ်မှကရုပ်ကလည်းချောတယ်ပညာကလည်းတက်တယ်တတိယသားလေးကိုသူကဘယ်လိုချော့လို့ဆိုတော့နော်ဥစ္စာဆောင်ရဲ့သားဟုတ်လားဘာမှအတတ်ပညာမရှိတဲ့လူရဲ့သားနော်အဝိထုတ်ထမ်းရဲ့သားအိပ်ပါအစရှိတဲ့ဖြင့်သူကအဲ့လိုမျိုးချော့တာအဲ့ဒီမှာတတိယသားကအော်ဒီမိမကနော်သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့သူ့ရဲ့ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါ့ကိုရှိတယ်လို့တော့မထင်ဘူး။နော်ငါ့ကိုမထင်မဲ့မြင်ပြုတာ။တော့သိစေရမယ်။နော်သူအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မမနာကပါလေ။နော်ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ငါလည်းပဲအဲ့လိုတက်အောင်သင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရောက်ခမကြီးကြီးကနေပြီးတော့သူကတကယ့်ကိုပဲခံယူခြင်းနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့သင်လိုက်တော့အဲဒီကကြည်တယ်မှာလေးထက်တောင်သူကနော်ဒီအတက်ပညာကိုတက်သွားတယ်အဲ့တော့တော့အလွန်မြင်မားတဲ့ဝလုံးရဲ့ထိတ်မှနော်ကောင်းငင်ကဂျွန်းကို14ဘက်လောက်ပြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝလုံးထိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြအောင်သူချနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။နော်လွန်နမေကြီးတယ်ပေါ့ဥက္ကသေနာ။အဲ့ဒါနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ဥက္ကသေနာစတန်းဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်သူပြပွဲရှိတဲ့မျိုးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကြွားသွားတာ။ဒါသူ့ကိုကြည့်ဖို့အစကတော့ပေးတဲ့တွေကအကုန်လုံးရှုယုံပြီးတော့နေကြတာ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဋိဌံသူကိုကြည့်မဲ့လူမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုပဲအလုံးကြည့်နေအောင်မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌံတယ်အဲ့လိုအဋ္ဌံတော့ပိသကမြတ်စွာဘုရားကိုပဲကြည့်ကြတာပေါ့ဒီတော့ဥက္ကသေနာကတော်တော်စိတ်သက်ကြသွားတယ်ဩငါ့ကိုဘယ်မှလည်းမကြည့်ကြဘူးဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်မောဂလံကိုစိတ္တမောဂလံအဲ့ဒီဥက္ကသေနာကိုသူ့ရဲ့အတတ်ပညာကိုပြပါလို့တော့တိုက်တွန်းကြည့်လို့အားရှိတော့အောင်ရှင်လန်းတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်မောဂလံကဥက္ကသေနာကြီးကိုသွားပြီးတော့နော်အားအစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားတင်တက်တာတဲ့အစွမ်းကိုပြပြီးတော့လူတွေကိုနှစ်သက်စီပါလို့ပတ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီမှာသူဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတက်ပညာကိုပြအဲ့ဒီလိုနဲ့ဝလုံးပေါ်ကဆင်းလာတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကဒါလေးကိုဟောလာနော်ဘလိုတွေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့နော်မွန်မြတ်တဲ့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကဘလိုပါလာသလဲတော့မသိဘူးဒါဒီကဒါလေးကိုလည်းနားလဲပြီးတော့သူလည်းပဲရဟနာဖြစ်တာနော်ရှိကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါနောက်ကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါအလေကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နောက်ထပ်တစ်ပတ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီတန်ရာထဲမှာဇာတိဆိုတာဖြစ်เสียကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော့သူရဟန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရဟန္တာတွေကနော်အေဟိဘိက္ခုရဟန်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုမေးကြတာသင်ဟာအောင်60လောက်ရှိတဲ့ဒီဝလုံးထိပ်ဖြားပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဆင်းလာတော့မကြောက်ဘူးလားလို့မေးတာမင်းတို့မကြောက်ပါဘူးလို့သူကဖြေငါဘာကူမှမကြောက်ဘူးလို့ဖြေတော့ယန္တော်တွေကဘာကူမှမကြောက်ဘူးဆိုတော့ဩသူကကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့ယန္တာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာပဲဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်ဆိုဟုတ်တယ်သူကယန္တာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာဂါထာတစ်ခုဟောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗတန်ယောရှင်နံစစ်တဝါယောဝိနံပရိတ္တတိ သင်္ကာတိကံဝိတံယုတ်တံတမဟံဂျူမိပြမနာအဲ့ဒီကဒါလေးလည်းဟောတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်သားစရာကောင်းအဓိပ္ပာယ်ကမပြောလို့ဆိုတော့သဗ္ဗတံယောဇဉ်ံစစ်တော်ဟာအလုံးစုံသောကြီးနောင်ထားတဲ့တန်ယောဇဉ်တရားစီကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့တဲ့ယောဝေနပရိတ္တတိတဏှာကြောင့်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူးတော့အလိုဆန္ဒကြောင့်တချို့ကြောက်ကြတာလည်းရှိတယ်အခုဖြစ်နေတာမဖြစ်မလားကိုရကျင်တာမရဘဲနေမလားဆိုတော့ကြောက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်တာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့သင်္ကာတိကံတော့ကံ့ညီခြင်းကိုလွန်သွားပြီဝိတန်ယုတ်တံတော့ကိလေသာတွေနဲ့ဆက်ရှင်နေတာတွေသူ့မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုပုံကိုမျိုးကိုတမန်ဂျူမိဗျမနာဗျမနာလို့ငါဟောတယ်လို့ယန္တာလို့ငါဟောတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမင်းရှိတာတော့ဦးဇင်းတော့ကတော့အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းပဲတော့မှတ်သားရတာစုံစည်ခြင်းနဲ့ပေါ့တော့အနှစ်သာရအနေနဲ့ဒီနေ့ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတိတ်ပြီးတော့မများပါဘူးเนาะတရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့နေရာမှာเนาะအဓိကကြားတဲ့เนาะအမြင်သဘောထားအဲ့ဒါပါလေเนาะအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စုပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနားလည်ထားမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေဟာပါမတကယ်တမ်းကရှိတော့တာမဟုတ်အမမရှိတော့တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေးလံနေတာပူလောင်နေတာအလွန်မှမိုင်မဲရရောက်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ညှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့အနာဂတ်ဆိုတာလည်းပဲပါမသေးကြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းရောက်လာသေးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရောက်မလာသေးတဲ့ဒီအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တော့ပြီးတော့ပူလောင်နေရတယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်တမ်းကတော့မိုင်မဲရမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကကောင်းကောင်းနားလည်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလောအောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘလို့ကြိုးစားမှာတော့နော်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုသိနေတဲ့ဤနဲ့ပဲလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။နော်ပြစ္ဆုတ်မှာမှာဖြစ်နေတာကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတတိတားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နော်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတော့ကြံစည်နေတာရှိနိုင်မလား။တွေးတော့ကြံစည်တာမရှိဘူးဆိုရင်ဤလေသာဖြစ်တာရှိနိုင်မလား။မရှိနိုင်ဘူး။နော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့အနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတော့ကြံစည်တာလည်းမရှိနိုင်ဘူး။အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဤလေသာဖြစ်တာလည်းမရှိနိုင်ဘူး။ပြီးတော့ဒီအလယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကိုအမှန်တိုင်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုံလုံးစဲဖြစ်နေတဲ့တရားကြောင့်လည်းပဲကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အပြည့်စုံဆုံးအကောင်းမွန်ဆုံးနိလန်းကနော်ဒါပဲနော်လုံလုံးစဲဖြစ်နေတာကိုအမှန်တိုင်သိနေဖို့ပဲဒါကိုအရှင်တော်ကတက်ခါတက်ခါပြောနေတာပဲနော်ဒါကအဓိကကြားတဲ့နားလည်ထားရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတော့မိပြောက်ထားလို့မရဟုတ်လားလုံးလုံးစင်ပါပဲဖြစ်နေတာကိုအသေးစိတ်တတ်နိုင်နေကြဘာလို့မလို့တည်အောင်ကြိုးစားပြီးနေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနေလိုက်ချင်းတည်ရင်းလေးရဲ့เนาะအတိတ်ကိုလည်းအစင်မလိုက်ဘူးအနာဘက်ကိုလည်းပဲเนาะဆိုရင်ကြောက်ကြမြုံမန်းနေတာမရှိเนาะရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရရောက်တယ်နောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆိုရင်ကြောက်ကြခင်းအောင်နေရရောက်တယ်အလေကိုလည်းမဆွေးယူဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ရှင်းကိုလည်းလုပ်ရရောက်တယ်နောက်ကိုလည်းလို့ရရောက်တယ်အလေကိုလည်းလို့ရရောက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုပြောလိုက်တဲ့ဒေသနာလေးတွေဟာအလွန်မှဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးစရာစဉ်းစားစရာဆင်ခြင်စရာမကောင်းလားကောင်းနေတော့ဒီကလေးအဓိကလိုက်နာကျင်တော်မယ်နီလန်းကိုလည်းပဲဆွတ်ထုတ်ယူတတ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကပါလေလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဓာတ်နန္ဒသဘာဝတရားကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိတိပြီးတော့နေလိုက်ဖို့ပါဟုတ်လားဒါကပဲဦးဇင်းတို့ထပ်ခါထပ်ခါပြောပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညเนาะအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပါကာလ၃တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်ကန်တဲ့သဘောထားတွေနဲ့နေနိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဘုံနာအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုပြီးတော့ဖြောင့်ပြသွားစေအောင်ရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘုံတတော်ကောင်းတို့သည်အပမဒါဆိုတဲ့ပဋိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ခန္ဓာမှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောရုပ်တ္တနန္ဒသဘောဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲအဘိုးလိုမရှိဖြစ်ဆွဲခြင်းမပြုနှုတ်ပယ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့နော်ဘယ်လိုက်မှုကင်းကင်းဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသတိထားပြီးတော့နေတယ်နီးလို့ဆိုတဲ့နော်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ကိုစွမ်းအားရှိခြင်းများစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့နော်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစီလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေတဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြုလုပ်စူးစမ်းအထောက်ထားကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းတတ်တဲ့ဗျာဒိဋ္ဌိတို့သည်မညံပုညံမျက်နှိမ်ဘုံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ
1: သာသနာတော်နှင့်2500 1290ခုဩဇာခုနှစ် 1389 ခုပြာဒုလဇန်17ရက်28ရက်12လ2019ခုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြည်သူစံပြကြီးရွာရှင်းမြနာကျောင်းဘောဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့အဖွဲ့အမှတ်185တွင်143ကျင်းမြောက်ဖြစ်ဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြသောအငိမ့်စာကျမ်းမာရေးမူကြီးဦးထွန်းခင်ဇနီးဒေါခင်ကြည်မိသားစုတို့မှဓမ္မဒါနအထူးပြုအလှတော်အဖြစ်ကျင်းပါတဲ့ဝိပဒနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းတတိယနေ့နာနဲ့ပိုင်း9နာရီအချိန်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုတင်တန်းတရားနဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်တဲ့ကေပရိစ္ဆာတုံပါတင်တန်းတရားပရိစ္ဆာတုံပါပရိစ္ဆာတုံပါနှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဗါလဲစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယေခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးသာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာကညာတပရိညာတဲ့သာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကအေးညာတပရိညာညာတဆိုတာဒီခန္ဓာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇာတဲ့မှာပရိဆိုတာကအထက်ထက်အဖန်ဖန်သိစေရမှန်သမျှတဲ့အထထဖန်ဖန်ပေါ့လိလာစရာမှန်သမျှတဲ့အထထဖန်ပါလိလာစရာဆိုတာဘာလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးအာယတနာ၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးဒိသ၄ပါးဘောဓိပက္ခိယ139ပါးဒီတရားတွေကိုသိစရာမှန်သမျှဒီတရားတွေကိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တိအောင်နားလေအောင်ပရိဆိုတာဖန်ဖန်ညာပရိညာဆိုတာဘာလဲပရိညာပရိဆိုတာဖန်ဖန်အထထညာဆိုတာတိသွားအောင်တဲ့တခြားလာတင်ပေးရတာလားတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ပရိယတ္တိသာသနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာသာသနာတော့တခြားလာစာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဒီစာပရိစ္ဆေသုံးပါးသည်သူတော်ကောင်းတို့ဒီပိတ်ကားမှာရှိတာလားဘယ်မှာရှိတာလဲခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒီသင်ထားတဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုတိရဏပရိညာဗာလဲတိရဏပရိညာတိရဏပရိညာဆိုတာတိရေတိတိစိစိလေလာသုံးသတ်တတ်၏တိရတိဆိုတာစစ်စီးတယ်သုံးသတ်တယ်ဆင်ခြင်တယ်ဘယ်မှာဆင်ခြင်တာလဲခန္ဓာထဲမှာစာကတဆင်ခန္ဓာထဲကိုဆင်ခြင်တယ်စာကပါတကပြတာခန္ဓာထဲမှာရှိတာကသဘာဝအဲ့စာကတဆင်ခန္ဓာထဲမှာဆင်ခြင်တယ်သုံးသတ်တယ်ပွားများတယ်ဘာလဲတိရဏပရိညာအဲ့ဒါလိုပွားများတော့သူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမမြင်ရမှာလားမြင်ရမှာလားမြင်ရပါဘူးဗျာ။ဩသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာတည်းဆင်ခြင်လိုက်တော့ခန္ဓာတည်းမှာပေါ်နေတာကတခြားလားခန္ဓာတွေလားမှန်ပါဗျာ။ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာပေါ်နေတာလားခန္ဓာပေါ်နေတာလားမှန်ပါဗျာ။မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မြင်ခန္ဓာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့ဒီမြင်စိတ်နဲ့အတူခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါးဆိုကြည့်အောင်ဖောက်ပြန်ခန္ဓာမတပြုပြင်သိဝိညာဉ်၅အင်းခန္ဓာမဟောမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်ချက်ရှင်းပေါ်အခုဘောအဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးရှိသေးလားကြည့်လိုက်တော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိရာကမရှိတာလားရှိရာကပြက်သွားလို့မရှိတာလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာ ုဂ္ဂိုလ်တရားဝါလားဓမ္မလားမှန်ပါဗျာငါလားသူလားဓမ္မလားမှန်ပါဗျာတခြားလားခန္ဓာဓမ္မလားမှန်ပါဗျာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြည့်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါတခြားလားပရမတ်ခန္ဓာလားအဲ့ဒါမသိတော့ငါမြင်တယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောကြတာငါမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာငါကမြင်စေတတိဆိုလို့မြင်တာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ပဲနော်မျက်စိအကြည့်ပဲကောင်းရမယ်မြင်စရာအဆင်းလည်းရှိရမယ်သူတို့နှစ်ခုတိုက်တော့ဘယ်မှာပေါ်အကြောင်းကြောင်းမျက်စိကြည်ရမျက်စိအဆင်းကတခြားလားအကြောင်းလားမှန်ပါပါဘုရားနှစ်ခုတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မျက်စိကလေးကအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပဋိစ္စအကျိုးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲတခြားလားပဋိစ္စသုံးပါးခန္ဓာလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါစပါဋိစ္စသုံးပါးလားခန္ဓာပဋိစ္စသုံးပါးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီခန္ဓာပဋိစ္စသုံးပါးမျက်လုံးရက်ွက်ထဲမှာလဲမလဲဘူးလားလဲတာလားမျက်လုံးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်းသူကအလဲလာနေတာပဲမျက်လုံးခန္ဓာတွေမျက်လုံးတွေကိုလည်းအလဲလာနေတာပဲမလာဘူးလားလားလားပေါ်လာပြီးရင်မပြတ်ဘူးလားပြတ်တာလားခန္ဓာပဲနှစ်ပါးအော်မျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းကဘာခန္ဓာရူပခန္ဓာမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းကဘာခန္ဓာရူပခန္ဓာမြင်လို့လှတယ်မလှဘူးလို့ခန္ဓာဓာတ်ကဝေဒနာခန္ဓာ။အော်မဖြူမမဲမောင်ဖြူမောင်မဲလို့မှတ်မိတာက။အော်အဲ့လိုမှတ်မိဖို့အတွက်နှုတ်ဆော်ပေးနေတာက။အော်မြင်သိစိတ်ကလေးကဝိညာဉ်ခန္ဓာ။ခွဲတာပြောနေတာ။မြင်တဲ့အခါကျတော့တပေါင်းတည်းပေါ်ပြီးရင်တပေါင်းတည်းပြတ်တယ်။တပေါင်းတည်းပေါ်ပြီးရင်တခြားလားပရမတ်ခန္ဓာလားပရမတ်ခန္ဓာပါဘုရားဩအဲ့ဒါကြတော့တခြားလားခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လားဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်ဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်နားတဲ့မှာဘာခန္ဓာပေါ်ဘာခန္ဓာပါဘုရားဩသူလည်းပဲနားတဲ့မှာပေါ်ပြီးရင်နံခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်နှာခေါင်းမှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်သတိခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြည့်ယနာကောင်းစိတ်ခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြည့်တွေးသည့်ခန္ဓာတွေးတော့စိတ်ခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြည့်အေးနှလုံးအိမ်ထဲမှာပေါ်နှလုံးအိမ်ထဲမှာမပြည့်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာပရိစ္ဆာသုံးပါအာသာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကတစ်ဆင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုနားလည်ရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မလားနားမလည်ရင်တခြားလားသံသရာလည်မလားဩသံသရာလည်ရင်ဇရာမရဏတို့ရဲ့ညှင်းဆဲတဲ့ဒဏ်တပြတ်တဲ့ဒဏ်မခံရပါလားခံရပါလားတသံသရာလုံးလည်းအလူလည်းခံခဲ့ရပြီအခုလည်းပဲအိုနေတော့သူတို့နှိပ်ဆက်တာမဟုတ်လားသူတို့ကသူတော်ကောင်းတို့သတိမထဝိရိယမပါဉာဏ်မဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်တွေကိုသူတို့ကဖမ်းဖို့သတ်ဖို့စောင့်နေတယ်။ဟောပုထုဇဉ်တွေကမသိတာအပြစ်ပေါ့မသိတာလိုချင်တာလဲအပြစ်ဆွဲလန်းတာလဲအပြစ်ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကိုဘုရုကသတ်ဇရာမရဏကသတ်တယ်ဘုရုကသတ်တော့ယောဂီတို့တရားစကားဝင်တရားဝင်တရားအထုတ်တရားနာတယ်ဆိုတာတခြားလားအပြစ်လွတ်အောင်လုပ်နေတာလားအပြစ်လွတ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒီစရာမရဏကဖမ်းလို့တတ်လို့မရဘူးတသန္တရာလုံးကသူတို့ဖမ်းပြီးသူတို့ရဲ့ကြွက်ကွင်းတွေကိုဘဝနားမှမလဲခဲ့တာနားလဲခဲ့တာလားနားမလဲခဲ့တာလားနားမလဲခဲ့တော့သူတို့ထောင်တဲ့ကြွက်ကွင်းတွေမှာသူတော်မြင်စရာအဆင့်တွေပြပြီးတော့တခြားလားညှော့ကွန်းထောင်းတာလားမှန်ပါပါဘုရားကြားစရာအတန်တွေပ ပြပြီးတော့သူတို့ကြားစရာအတန်နဲ့ပြေးပြီးတော့တခြားလားမြတ်ကွင်းထောင်တာလားမသိတော့အာညွတ်ကွင်းမမြင်ဘူးဟောလားပြောစရာပဲမြင်တော့သွားမိတယ်သွားကြည့်မိတယ်သွားနားထောင်မိတယ်ဟောသွားနမ်းမိတယ်ဟောလားသွားထိမိတယ်ဟောလားပြီးတော့သွားတွေးမိတယ်တွေးမိတော့တခြားလားညွတ်ကွင်းမိတာလားမိတော့သရမရဏမုတ်ဆိုးကြီးကဘာလုပ်တာလဲ။အိုအောင်ညှင်းဆဲတယ်။နာအောင်ညှင်းဆဲတယ်။သေအောင်တတ်တယ်။ဘယ်နှဘဝတောင်သေးခဲ့ရ။တခြားလားမသာပေါ်ခဲ့ရတာလား။မသာပေါ်ခဲ့ရတော့သူတော်ကောင်းတော့တက်တာလားမတက်တာဘူးလား။ဒါပေမဲ့ပုရုဇဉ်တွေကသေလို့မဝသေးဘူးတဲ့။သေလို့နောက်ထပ်လေသိကျင်သေးတယ်နောက်ထပ်လေယောဂီတို့လည်းဒီထက်ပါလားဟုတ်လားသိကျင်သေးလားယောဂီတို့ဟမ်ပိုကျင်သေးလားပိုရတာမကောင်းဘူးလားစပန်းဖြူဖြူနဲ့မလားဘူးလားအရေးတွေတောင်းလို့မလားဘူးလားခါတွေကိုင်းကိုင်းနဲ့မလားဘူးလားအမေယောဂီတို့မပြောကြဘူးဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒါဘုသူ့လက်ချက်ဆရာမရဏလက်ချက်တခြားကြောင့်လားကိုကသူတို့ညွတ်ကွင်းထက်သွားမိလို့လားတသန္တရာလုံးလည်းသွားခဲ့ကြတယ်ကိုနေရာကိုမနေဘူးဘာတဲ့လဲကိုစကြက်ထက်မှာကိုမကြက်စားဘူးညွတ်ကွင်းထောင်တတ်တဲ့ဟိုဇရာမရဏမုတ်ဆုတွေရဲ့ဟုတ်လားသူတို့ကောင်တော့ထောင်ထားတဲ့အကွက်အแทကိုသွားပြီးတော့ဟုတ်လားကျက်စားမိတယ်ကျက်စားမိတဲ့ခါကျတော့တခြားလားကို့အမှားလားအေးသူတို့ထောင်ထားတဲ့ပိုက်ကွန်ထဲကိုသွားဝင်မိတယ်သွားတွုံးမိတယ်သွားတွုံးမိတော့တခြားလားတေချင်းတရားနဲ့တို့တာလားအဲဒီမှာဥရဖာနဲ့မလီငိုလိုက်ကြတာမဲလိုက်ကြတာပူလိုက်ကြတာဆွေးလိုက်ကြတာဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအငိုအသည်အပြုံးအမဲ့ဒီတရားတွေကလွတ်ခြင်းလို့ရှိရင်တခြားလားတတိထားမှာလားတခြားလားကျူးစာရမှာလားတခြားလားညံရှိရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ကြည်တော့လေတခြားနဲ့ကြည်ရမလားညံနဲ့လားနားထောင်တော့လေနိုင်ရှုတော့လေစားတော့လဲတွေ့ထီတော့လဲစဉ်းစားတော့လဲအေးညံပါရမယ်သတိထားမယ်ဝရိယဆိုင်ရမယ်ညံရှိရမယ်တသန္တရာလုံးကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တွေ့ညံမရှိခဲ့လို့သတိမရှိခဲ့လို့ဝိရိယမရှိခဲ့လို့အိုရေထထနာရေထထအတေတေထထဘဝရေဖြစ်တာအထထတဲ့နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တထွေးသည်တန္တရာမှာဒုက္ခကြီးစွာရောက်ခဲ့ပြီတခြားလားဒုက္ခရောက်ခဲ့တာလားအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ပုံအမျိုးမျိုးတွေတန်ဝေကရစရာကောင်းလုံးတို့အဲ့တပည့်တော်တို့ခန္ဓာမှာတတိထားတော့မယ်ဖရာဝရိယစိုက်တော့မယ်ဖရာညာဥအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဖရာဆိုတော့ခန္ဓာတဲ့ညာလဲပြီးတော့နာထားတဲ့တရားတိုင်းကိုခန္ဓာတဲ့မှာညာလဲကြည့်လိုက်တော့ဩခန္ဓာပေါ်သမျှခန္ဓာတဲ့မှာတရားတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်သရဝါမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သရဝါပါလားမပါဘူးဗျာတခြားလားခန္ဓာတွေကြီးပဲလားခန္ဓာတွေပါဗျာဩအထက်ခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလားမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတာလားညံနဲ့မှသိရတာလားပြက်တော့လေအလောင်းကြံတာလားအလောင်းမကြံဘူးလားအလောင်းကြံလားမြင်စိတ်ကလေးခန္ဓာပြက်သွားတော့သေသွားတော့အလောင်းကြံလားဘာမို့လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာသဘောခန္ဓာမို့လို့ဘာခန္ဓာမို့လို့အဲ့ဒီသဘောခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်နေတာတွေသဘောခန္ဓာတို့ရဲ့ပြက်သွားတာတွေကိုကြည့်နေတာဗာပရိညာဒီရဏပရိညာ ဘာပရိညာတို့ဩတိရဏပရိညာနဲ့စစ်စစ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေတဲ့ခါသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာဩမြင်စိတ်ကလေးကလည်းခန္ဓာပဲမြင်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးရင်ပြဲကြာစိတ်ကလေးကလည်းကြာခန္ဓာကြာပြီးရင်ပြဲနာန်စိတ်ကလေးကလည်းနာန်ခန္ဓာနာန်ပြီးရင်ပြဲယနာကောင်းစိတ်ကလေးကလည်းထိခန္ဓာထိတိခန္ဓာထိပြီးရင်ပြဲပြီးတော့ဗာလဲတွေးစိတ်ကလေးကလည်းတွေးခန္ဓာတွေးပြီးရင်ပြဲတခြားလားဖြစ်ပြီးပြတ်တာလားအော်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ဥစ္စာဘာတစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္စာအော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါတို့ပွားနေတဲ့ဥစ္စာဘာပရိညာဣရဏပရိညာအဲ့ဒါတို့ပွားရင်လည်းခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်ခန္ဓာဖြစ်ပြမုံခန္ဓာဖြစ်ပြဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဘာလဲဘာဟာနာပရိညာဘာပရိညာတော့ဒါကြောင့်ပရိညာဘယ်နှဆင့်နဲ့ရှုပွားရတာဘာလဲညာတာပရိညာတိရဏပရိညာပါဏပရိညာဒါကြောင့်ဟိုးမဟုတ်စတော်ဘုရားကြီးကဆုံးမထားတယ်မဟုတ်လားဘလို့လဲသူတော်ကောင်းတော်ဆုံးမထားတာအလွယ်ကျက်မှတိစေအတိသန္တရာမလွယ်ကြောင်းတည်းအလွယ်ကျက်မှဆိုတာဘာပရိညာတော့ညာတာပရိညာတိစေအတိဆိုတာကတိရဏပရိညာသန္တရာမလွကြောင်းတယ်ဆိုတာကဘာနာပရိညာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ဘာတဲ့လဲညာတာပရိညာဆိုတာတရားစင်တိရဏပရိညာဆိုတာလုံငန်းစင်ဘုဂဝိပဒနာဆိုတာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ညာတာပရိညာကတရားစင်တိရဏပရိညာကလုံငန်းစင်ဘာဟာနာပရိညာဆိုတာလုပ်ငန်းပြီးသွားပြီ။ဘာပြီးသွားပြီ။ယောဂီတို့ပြီးသွားကြပြီလား။မပြီးသေးရင်ပြင်းတယ်လို့။ငိုက်နေလို့။ယောဂီပြင်းလည်းမပြင်းနဲ့ငိုက်လည်းမနိုင်နဲ့ကိုယ်ကိစ္စမှမပြီးသေးတာကို။ပြီးပြီလား။ဒါကြောင့်ပရိညာ30နဲ့တွားနေတာနော်။ဘာ30ဒါဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့မူလနှစ်ပြားတဲ့ဟုတ်လားခုမှမူလနှစ်ပြားတွားရနော်မူလကဘယ်နှစ်ပြားရှိတော့ဘာနဲ့ဘာတခြားလားခန္ဓာရဲ့ရေတောက်မြင်လားတာဒကပြတာကပိတ်ကားမှာတဘာဝရှိတာကခန္ဓာထဲမှာမူလနှစ်ပြားဘာနှစ်ပြားတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုပါလေလက်ထိတ်ခတ်ထားသလိုပဲအနီရောင်နဲ့ဝိုင်းထားတယ်ဇလုံးကလည်းအရေးကြီးလို့ဗာနဲ့ရေးထားအနီနဲ့ရေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရေးထားတာလဲအလကားရေးထားတာမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါသန္ဓရာလဲတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးသန္ဓရာကိုရှာရှာပတ်ချာလဲအောင်မယမနာလဲအောင်ဘယ်သူကကျေစုပြုထားတခြားလားခေါင်းဆောင်ကြီးတယ်လားဟောခေါင်းဆောင်ကြီးတယ်အနီးနဲ့ဝိုင်းထားတာတယ်အရေးကြီးလို့ကြီးပဲတခြားလားအရေးကြီးရလားဒါကြောင့်လက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ပြထားတာနော်သူ့ဖမ်းထားတာဟုတ်လားသူတော်တော်တခြားလားပတ်ရမှာလားသူတို့ကသေတမ်းပေးရမှာသူတို့ကဘာပေးရမှာသူတို့ကတခြားလားဖမ်းထားရမှာလားဟောတတိထာဝရိယဆိုင်ညာနဲ့ရှုရမှာတတိနဲ့ဝရိယနဲ့ညာနဲ့ဖမ်းထားရမှာဟုတ်လားတတိနဲ့ဖမ်းရမှာဝရိယနဲ့ရိုက်ရမှာပြီးတော့ဗာလဲညာနဲ့တိုက်ရမှာဘာနဲ့ဖမ်းရမှာတတိနဲ့ဖမ်းဝရိယနဲ့ဘာလုပ်ရမှာရိုက်ရမှာပြီးတော့ညာဓာနဲ့အသေးသားရမှာခုတ်ရမှာတိုက်ရမှာယောဂီတို့ကတတ်ကြလားတကဘာလုံးမှာလူတွေကသူတို့ကိုပါတတ်တာလားသူတို့ကိုသူတို့ကတော့ပူဇော်နေရတာလားအဲ့တော့မသာအသုဘတခါမှမစဲဘူးမသာအသုဘစဲပါမလားမတူပူဇော်နေလို့ အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒနာမပူဇော်ကြဘူးလားအော်သူတို့ကိုပူဇော်တဲ့အလုပ်မှာဆိုသူတို့တအားပျော်ကြတယ်သူတို့ပူဇော်တဲ့အလုပ်မှာမပျော်ဘူးလားပျော်တာလားပျော်ပါဗျာရောက်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်အော်ခင်စရာပဲမြင်တာဘယ်သူလဲတဏ္ဍာခင်စရာလို့ခင်စရာဖြစ်သွားတာဘယ်သူလဲတဏ္ဍာအဲ့ဒီခင်စရာကဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိတာကမြင်တာနဲ့ခင်သွားတာကမသိလိုက်တာကအတော်မြန်တယ်သူတို့နော်အတော်သွက်တယ်မသွက်ဘူးလားယောဂီတို့အဲ့ဒါတားရမှာဖမ်းရမှာဘာနဲ့ဖမ်းရမှာဘာနဲ့ဖမ်းရမဲဘာနဲ့ရိုက်ရမဲဘာနဲ့တားရမဲဟောယောဂီတို့ကဖမ်းလဲမဖမ်းကြဘူးရိုက်လဲမရိုက်ကြဘူးသတ်လဲမသတ်ကြဘူးပူဇော်ထားကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရောင်းတက်တာပေါ့သူတို့ဘာဖြစ်တာလဲတတန်တရာလုံးသူယောဂီတို့ကဖမ်းရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးပြီးတော့ဗါတယ်ရိုက်ရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးသတ်ရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကြီးပဲပြန်သတ်တာသူ့ကိုကိုကမသတ်ခဲ့လို့သူ့ကိုပြန်သတ်တယ်ပြန်သတ်တော့အမလေးငိုလိုက်ရတာသုတ်တန်တယ်ဗါလေဟုတ်ကဲ့လားတချို့တတိမိပြီးတော့လူမမတိသူမမတိအမလေးအဝတ်မဆိုင်အစာမဆိုင်တခါဘာဖြစ်တာလဲဘူးရဖွားရမငိုရဘူးလားသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာတဥပါယတာဟောတခြားလားအပူမိတယ်လားအဲ့ဒါဘဲခလက်တက်ပွားလာတာလဲအဝိဇ္ဇာတဏကဘယ်ကလက်တက်ပွားလာတာလဲဒီအပြစ်ကိုမတိတိအောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့လေ့လာနေရတာဒါကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဆိုဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးအမဲသဘောဥထက်ချုပ်တယ်ဟုတ်လားသဘောဥကဘယ်ကစဆိုတာရှင်းလို့ရပါမလားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘာလဲစာပေါင်းလိုက်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟောမှာပါအုံးလက်တယ်မလေးအုံးလက်တယ်မသူတို့လို့တယ်နော်အခုတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးလားမလို့အဲ့ဒီစာတွေကလည်းတော်တော်ပြင်းသွားပြီလားမလို့ဟုတ်လားဓမ္မယုံကြီးတွေအိမ်တွေဝင်ဝင်ပြီသူတို့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစာပေါင်းလိုက်ဆိုတာအစရှာရတာဘယ်ကလုတ်ခဲ့တယ်သူဘယ်ကစခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအစခဏရှာကြည့်မရပါဘူးခင်ဗျဥပေါက်တဲ့ခြီးခင်းလို့ဥပေါက်သွားတဲ့ခြီးခင်းဆိုတာရှည်လုံးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျဖြည့်ရှင်းရတာအဲ့ဒါတခက်တယ်ဒီပရိသတ်သမားဟုတ်လားကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအဝိဇ္ဇာတို့ရဲ့အမတန်သူတို့ရှုပ်တယ်အယုတ်တမာတယ်အရှုပ်ထုတ်တယ်တခြားနာတတ္တဝါတွေဒုက္ခပေးနေတာလားမြတ်စွာဘုရားကုရမြတ်ကြီးပွင့်လာတာဒီဒုက္ခအရှုပ်အထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမလို့ဒီကိလေသာအရှုပ်ထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမလို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာမြတ်စွာဘုရားကဒီအရှုပ်အထွေးကိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်သူတို့ကပြန်ဝင်ရှုပ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တွေကလည်းဝါကြတာကလည်းသူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတတန်တရာလုံးကြာလာပြီသူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတရားနဲ့ပေါင်းတာကခဏလေးပါခဏလေးသူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတရားနဲ့ပေါင်းတာကခဏလေးပါဘယ်ဖက်အားသာသွားဘယ်ဖက်အားသာသွားเออๆตรุก็ပြောတယ်မဟုတ်လားဟိုตรุตรุတော့ကောင်းတော့ပဲပြောပါလဲငယ်ငယ်ကချစ်တော့တခြားလားตรุကငယ်ပေါင်းလားဒီတရားဆိုတာကကြီးပေါင်းတရားဆိုတာကကြီးပေါင်းအဝိဇ္ဇာတဏကကြီးပေါင်းအမေဒါဖြစ်ရင်လူတွေကများသွားဖြင့်ဘယ်အပေါ်မှာသစ္စာရှိသွားဘယ်ဘောင်းပေါ်မှာသစ္စာရှိတော့တခြားလားအိုးရတာလားတခြားလားနားရတာလားတခြားလားသိရတာလားသိလို့ဘယ်တော့မှအိုလို့လည်းဘယ်တော့မှနားလို့လည်းဘယ်တော့မှခန္ဓာဖြစ်လို့လည်းဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးဒီတော့သိပြန်တော့လည်းပဲအမလေးတခါတည်းနဲ့ဥရဖွားရငိုလိုက်ကြတာပူလိုက်ကြတာဆွေးလိုက်ကြတာမတတ်ခင်တော့လည်းပဲမတတ်ခင်တော့လည်းအမလေးတပြုံပြုံနဲ့တခါတယုံယုံနဲ့ပျော်နေလိုက်ကြတာလေမသတ်ခင်မသတ်ခင်မပျော်ရဘူးလားသတ်တော့မှဘောရပါဘောရပါ မသက်ခင
2: ်
1: သတ်တော့မှဟုတ်ပ
2: ါပါဗျာ
1: ဒီတရားတွေကတခြားလားသတ်မိတ်တရားတွေလားသတ်မိတ်
2: တရားပါဗျာ
1: သူများကိုသတ်မှာလားကိုယ်ကိုသတ်မှာလား
2: ကိုယ်ကိုသတ
1: ်ပါဗျာမိတ်ဆွေလားယန္တူလားယန္
2: တ
1: ူပါဗျာယန္တူကိုဘာထင်နေမိတ်ဆွေထင်နေဘာနဲ့ပါကို
2: ယန္တ
1: ူပါဗျာအမလေးသူတော်ကောင်းတော့သူတို့အပြစ်ပြောရရင်ပြောမဆုံးပါဘာတုံတော့မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောတယ်သူတော်ကတော့ဖုံးဖုံးပြောတာပေါ့ဘူးတော့ဘာသူပြောတာအေးအေးအေးမဟုတ်ဆရာတော့ပြောတယ်စိတ်ဆိုးရင်လည်းဘလူစိတ်ဆိုးရမယ်ဖုံးဖုံးစိတ်မဆိုးနဲ့ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးမစိတ်ဆိုးဆရာတော်ကြီးကလည်းယဟန္တာကြီးဆိုတော့လေစိတ်ဆိုးလို့ကောင်းပါမလ
2: ား
1: ဆရာတော်ကြီးကပြောတာနော်တကားကျွဲတဲ့ဟုတ်လားနှစ်သက်ယုံသွားမဲ့နွားတွေကိုတဲ့ဟုတ်လားနောတတမကပါလေပဲကျွေးထားတယ်တဲ့ဟုတ်လားပဲရေစိန်ထားတဲ့ပဲကိုကျွေးထားနော်ကျွေးထားတော့တခြားကတတ်မလို့ကျွေးတာလားတတ်မလို့ကျွေးတာဟောနွားကပါလေကျေးဇူးတင်တယ်ခင်တယ်နော်ဩကကျွေးလိုက်တာနော်သိလို့ကျေးဇူးတင်တာမသိလို့လား
2: သ
1: ိလို့ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီနွားကိုတခါကြကြနာနာကျွေးပြီးတော့ဟုတ်လားဝါဝလည်းလည်းကျွေးပြီးတော့ပဲခေါ်သွားနှစ်တက်ယုံခေါ်သွားတဲ့အခါကျွေးနေနှစ်တက်ယုံကိုဆွဲပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာတခြားနွားတွေကိုတွေ့တဲ့အခါဗာလဲတော်နေတဲ့ဗာလဲတွေ့တဲ့အခါအဲ့နွားကဗာလဲဘယ်ကိုသွားရင်နဲ့တော်တာလဲနှစ်တက်ယုံသွားရင်တခြားလားသိရမှာလားတခြားလားသေးရာကိုသွားရင်နဲ့တွန်တာလ
2: ား
1: သေရာကိုသွားရင်တခြားနွားတွေတွေ့တဲ့အခါကျဂျူသွေးတယ်တဲ့ကစင်းမှာမပါလို့တာလေဂ
2: ျူ
1: သွေးပါဗျာဗါလေသူ့သူတခြားလားမာနလားမာနပါဗျာဂျူသွေးလိုက်ခွာချလိုက်တဲ့ဟုတ်လားသူတို့ဂျူသွေးလိုက်ခွာချလိုက်ဘယ်ကိုသွားရင်နဲ့တုတ်တန်သွားရင်နဲ့ဘယ်ကိုသွားရင်နဲ့
2: တုတ်တန်သွားရင
1: ်ဘာလုပ်နေကြတာဂျိုသွေးလိုက်ခွာချလိုက်တွန်လိုက်မြူလိုက်ဘာမို့လို့တိရစ္ဆာန်ဖို့လို့ဟုတ်လားဘာမို့လို့တော့သိလို့လားမသိလို့လ
2: ား
1: တကားကျွေခမရတို့လဲတဲ့လာပြီနော်စရောရကြီးကခမရတို့လဲဘသူတွေလဲဟောမပြောပါဘူးဘုံကသူတော်ကောင်းတော့သူတော်ကောင်းတော့မပြောပါဘူးအဲ့မဲ့ဘယ်နှံ့ရတိုင်းရပါမလဲနော်ဘယ်နှံ့ရပါမလဲအမလီအမိဖာညီကိုမောင်နှမတွေတော့ဘယ်ပြောရပါမလဲဒါမဲ့ဘိုးကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောတာဘသူကပြောတာခန္ဓာကမွေးကလေးကဘယ်ပြည့်နေတော့သုတ်တံကိုပြည့်နေတယ်နေ့လဲဟိုလိုက်ညလဲဟိုလိုက်นี่แหละเตียาตวไลญะแหละเตียาตวไลဟုတ်လားတုတ်တန်ตวနေကြတာဘယ်ကိုตวနေကြတာအဲ့ဒီတုတ်တန်ตวနေကြတဲ့ဈာတဲ့မှာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တော့ပါလေမျက်ဆောင်ထူလိုက်ဟုတ်လားမဲလိုက်ရွယ်လိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေကြတာဘာလုပ်နေကြတာရံဖြစ်လိုက်တခြားလားတွန်နေကြတာလားပြီးတော့ပါလေဂျိုသွေးလိုက်ခွာချလိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေကြတာဘာစိတ်ပေါက်လဲမပြောရှင်းဘူးပြောရှင်းဖို့လားဘာစိတ်ပေါက်လဲအဲ့ဒါဘုဘကပြောတာလ
2: ား
1: ဘုဘကပြောတာအမလီဆရာတော်ကြီးပြောတာတော်တော်ကွက်ကွက်ပုံမှန်ပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးမို့လို့ပြောရဲတာနော်ဘုဘကတော့မပြောရဲပါဘူးပြောရဲပါမလားသူတော်ကောင်းတို့မပြောရဲပါဘူးနော်တို့တော့မှန်တော့မမှန်ဘူးလားမှန
2: ်ပါ
1: ဘူးဖြစ်စဉ်ကိုက်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့
2: မှန်ပါ
1: ဘူးကွက်တီပဲဟုတ်လားဘာစိုက်ပေါင်းလဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဆုံးပြမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့အေးအဲ့ဒါဘသူလက်ချက်လဲဆိုဒီအဝိဇ္ဇာတဏလက်ချက်ဘလူလက်ချက်တော့အတော်ဆိုးတယ်ဗျမဆိုးဘူးလားဆိုးတာလားမ
2: ဆ
1: ိုးပါဘူးအဲ့ဒါကိုလုံးနေတာကိုမသိအောင်ဘသူကဖုံးเออไอ้ตัวโจซุยดาควายฉะเนดาก็ตบอจาเน็ดแต่เนดาก็ตนาไม่ติดอ๋องพงดาก็ไม่ติด
2: ครับ
3: သဘောကျနှိမ့်သက်နေတာက
2: တ
3: တန်စရာလုံးဒီအလုတ်လုံးနေတာတော့ကြဟိုးရောက်သေးရောအခုလေတုတ်တန်သွားနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီနေ့ကြတော့တေဘုသူတတ်တာလေဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘုသူတတ်တာလေအဝိဇ
2: ္ဇ
3: ာနဲ့တဏှာအမလီသူ့အကြောင်းပြောရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဆုံးနိုင်တာလားမဆုံးနိုင်တာလားအမဆုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူအရေးကြီးလို့ဘာနဲ့ရေးထားဩဒီမှာအနေရောင်းတဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဘာနဲ့ပါတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့
2: တဏ္
3: ဍာပါအမေသူတို့အကြောင်းသူတို့တော့ပြောလို့ကိုမကုန်နိုင်ဘူးတခြားလားအပြည့်ကြီးလို့လားအ
2: ပြည့်ကြီးပါဘ
3: ူးဟုတ်လားသူတို့အရေးကြီးလို့နော်အရေးကြီးတော့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကဲဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာကိုမသိတာသစ္စာ၄ပါးအမှန်တရားကိုမသိတာဘာခေါ်မဲ။ဟောသစ္စာကဘယ်နှပါးရှိ
2: ။
3: ဟောဒီပရိစ္ဆေသုံးဥပမာသစ္စာဘယ်နှပါးပြထ
2: ား
3: ။ဟောပရိစ္ဆေသုံးဥပမာကဘာလဲ။သမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆေသုံးဥပမာနှစ်ပါးပြထားတယ်။အော်ဒီမှာ၄ပါးဖြစ်ပေမဲ့လို့တိအကွက်ကသမုဒယသစ္စာနဲ့၃အကွက်ကသမုဒယသစ္စာအကြောင်းချင်းတူလို့တဲ့တခြားလားပေါင်းလိုက်တာလ
2: ား
3: အော်နှစ်အကွက်ကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာနဲ့၄အကွက်ကဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကအကျိုးချင်းတူလို့တခြားလားပေါင်းလိုက်တာလ
2: ား
3: အော်၄ပါး၄ပါးထင်ရပေမဲ့၄အကွက်မှာသစ္စာသမုဒယတစ္ဆာကို၄ခုပုံစံမျိုး၂ခုပုံစံမျိုးဒုက္ခတစ္ဆာက၂ခုပုံစံမျိုးအဲ၂ခု၂ခုစီပေါင်းလာ၄ခုပုံစံမျိုးရေးထားပေမဲ့တူရာတူရာပေါင်းလိုက်တော့တစ္ဆာဘယ်နှခု
2: ၂ခ
3: ုပါဘုရားတစ္ဆာ၂ခုနော်တူရာပေါင်းလိုက်တော့တစ္ဆာ၂ခုတဲ့ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲတစ္ဆာ၂ခုကဲဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဒီတရားသူတော်ကောင်းတို့အလုံးအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုရှင်းပြနေရတာဒီအဝိဇ္ဇာကိုတစ္ဆာဖွဲ့ဗာတစ္ဆာတဏှာကိုတစ္ဆာဖွဲ့ဗာတစ္ဆာအေးသုံးချက်တစ္ဆာအမှန်ကတော့ဒီတစ္ဆာနှစ်ခုဒီအမြတ်တစ္ဆာလားအယုတ်တစ္ဆာလ
2: ား
3: အမှန်ကတစ္ဆာကမြတ်စွာဘုရားကဘယ်နှစ်ခုဘယ်နှစ်ပါးဟောဆက်ကြည့်ရအောင်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာတစ္ဆာဘယ်နှခု၄
2: ခုပါဗျ
3: ာဆိုကြည့်အောင်ဆင်းရဲခြင်းကဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲကြောင်းကသမုဒယရှမ်းသာခြင်းကနိရောဓပ
2: ါ
3: ရှမ်းသာကြောင်းခြင်းကောင်းမဲ့တစ္ဆာသစ္စာဘယ်နှပါ?သစ္စာပါဗျာ ဒုက္ခတစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်တဲ့ သမုဒယတစ္စာကိုကြတော့ပယ်ရမယ်။ និရောဓတစ္စာကြတော့မျက်မှောက်ပြုရမယ်ဆိုက်ရောက်ရမယ်။မဂ္ဂတစ္စာကြတော့ပွားရမယ်တစ္စာဘယ်နှခု?သစ္စာပါဗျာ သစ္စာမဂ္ဂပွားကြပန်ပန်និဗ္ဗာန်និရောဓမြေရဧကံ သမုဒယံလောဘချုပ်တော့ချုပ်ငင်းရာဝဒုက္ခတစ္စံလို့ဆရာဘုရားကြီးတွေတပြားရေးပြီးတော့စီကုံတော်မူကြတယ်။ကဲဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာတခြားလားပိုင်းခြားသိရမယ်တစ္ဆာလ
2: ား
3: ။ပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာတရားကိုပိုင်းခြားမသိဘဲနဲ့မျက်ွယ်ပြုထတာဘသူကပြုထတာအဝိဇ္ဇာ။ပယ်သတ်ရမယ်သမုဒယတစ္ဆာကိလေသာတွေကိုကြတော့မပယ်သတ်ဘဲနဲ့တွယ်ကပ်အောင်လှုပ်ထတာဘသူကလှုပ်ထတာ။အေးသူတို့ပဲဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာကဲပွားရမယ်မဂ္ဂတစ္ဆာကိုကြတော့သူတော်ကောင်းတော့မပွားဘဲနဲ့ကြောင်ထိုးထတာဘယ်သူအဝိဇ္ဇာကဲဆက်ရောက်ရမယ်និရောဓတစ္ဆာကြတော့မတိအောင်လို့မတိအောင်လို့ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းမျက်ွယ်ပြုထတာပါတိဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပြီးတော့တဏ္ဍာဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့အယုတ်တစ္ဆာနှစ်ပါးနဲ့တန်ត្រာလဲဖို့ကြတော့သူတို့ကထောင်ကြဆိုင်အောင်ခိုင်းနေဗျထောင်ကြဆိုင်အောင်ခိုင်းနေပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်မေဃတစ္ဆာပွားဖို့ကြတော့ဤမျိုးစုံနဲ့ကန့်ကွက်ပြီးတော့သူတို့က သူတို့သူတော်ကောင်းတော့တားဆီးထားတာတခြားလားဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲလား ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတော့တစ္ဆာ၄ပါးအမှန်တရားကိုမသိ

0: ဒီတော့မြည်လား ဟောတိဘင်ကိုသူတော်ကောင်းတော်မတိစေခြင်းရင်တခြားလားရေတောက်မြည်ကိုရေလောင်းရမှာလား ရေတောက်မြည်သည်တိဘင်ရဲ့အသက်ရေတောက်မြည်သည
1: ်
0: ဒီရေတောက်မြည်ကြောင့်တိဘင်ကတခြားလားရှင်သန်နေရတာလားအဲ့ဒီတိဘင်ကိုရေတောက်မြည်ကရှင်သန်စေသလိုဒီခန္ဓာကြီးခန္ဓာဆိုတဲ့တိဘင်ကြီးကိုလည်းရှင်သန်အောင်ကျေစုပြုနေတာဘသူနဲ့ဘသူဘသူနဲ့ဘသူအဝိဇ္ဇာဆိုတာတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတာတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတော့မခင်ရမယ့်ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်မနေတာဘသူလဲတဏှာမသိအောင်ဖုံးထားတာကမခင်ရမယ့်ဒုက္ခတစ္စာခင်နေတာကသမုဒိယတစ္စာနဲ့ဒုက္ခတစ္စာတခြားလားတွဲနေတာလားဘသူကတွဲခိုင်းတာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအမှန်ကတွဲရမှာကနိရောဓတစ္စာနဲ့မဂ္ဂတစ္စာတွဲရမှာကဘာတစ္စာနဲ့ဘာတစ္စာအခုတွဲထားတာကဘာတစ္စာနဲ့ဘာတစ္စာအမြတ်သစ္စာနှစ်ပါးကိုမျက်ွယ်ပြုထားတယ်။အယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးကိုကြားတော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားညံ့ညံ့နူးနူးသိမ့်ပိုက်ထားတာလား ဒီတော့ဒုက္ခရောက်လေတည်းမြသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့အတွေ့ဒုက္ခရောက်လေတည်းမြမိမိတို့အတွေ့နော်ဒုက္ခဖြစ်လေတည်းမြမိမိတို့အတွေ့လောကဓာတ်မှန်တည်းမြကိုယ်အတွက်လောကဓာတ်မှန်သည်မြလာဘလာဘိယတယတေနိမ့်မန္တနာဝမန္တနေလောကဓာတ်တရားမဟုတ်လားဘယ်နှပါရှိပါလေလာဘအလာဘတခါတခါရှာလို့ရတယ်တခါတခါရှာလို့မရဘူးတခြားလားလောကဓာတ်လားယတအယတတခါတရားအပေါင်းအသင်းတွေကမပေါင်းခြင်းဘူးတခါတရားကြတော့အပေါင်းအသင်းတွေကဝိုင်းဝိုင်းလဲလို့ပါလေစေတအာယတပြီးတော့ဗါလေနေန္ဒပတန္တတခါတခါအတင်းပြော့ခံရတယ်အတင်းပြော့ခံရစိတ်ချမ်းသာလားဟုတ်လားဒါတခြားလားလောကဓာတ်လားတခါတရံကြတော့ချိန်မွန်ခံရတယ်တဲ့ချိန်မွန်ခံရတယ်တခါတခါအတင်းပြော့ခံရတယ်အဲ့ဒါဗါလေလောကဓာတ်တခါတခါကျမ်းမာရေကောင်းလို့ရှင်လို့မြူးလို့တခါတရံကြတော့ကျမ်းမာရေမကောင်းလို့မျက်ခွဲကလေးကဇီးဝဲလောင်ဟုတ်လားတခြားလားကျမ်းမာရေးရှုတယ်လို့လားကျမ်းမာရေးရှုတယ်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါတခြားလားလောကဓာတ်လားလောကဓာတ်ပါဗျာလောကမှာကျင်လည်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကဓာတ်ဆိုတာခံရတာပဲဖုဋ္ဌာသံလောကဓာတ်မေစိတ်တန်ယတနာကံပတိအာသောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမௌဓမံလောကဓာတ်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားရင်ဆိုင်ဖို့တရားလားစိတ်တက်ကြပြီးတော့လက်မြောက်အချုံးပေးတည်သွားရမယ်ဆိုတော့ဏိယာမဟောင်းလားဒါအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမထားတင်ဘူးနော်ဟောက်လားအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမထားတင်ဘူးတချို့ကဒီလောကဓာတ်ကိုပါလေဒူးလဲထောက်လဲလဲမြောက်တခြားလားအချုံးပေးလိုက်တာလားလောကဓာတ်ဆိုတာအချုံးပေးရမှာလားရင်ဆိုင်ရမှာလားရင
1: ်ဆိုင်ရပါဗျာ
0: တတိထာဝရိယာဆိုင်ညာနဲ့မြင်အောင်ကြည်ဟုတ်ကဲ့လားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရင်ဆိုင်ရမယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လောကဓာတ်ကထွက်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အခက်အခဲကကြော်လွားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်မကြိုးစားမှလည်းကြိုးစားမှလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အသာထားအတုဝိရှိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတော်မှပင်လောကဓာတ်တရားကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်တဲ့ဟုတ်လားကိုလိုသူလိုပါမွှားတွေကတော့မပြောပါနဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရစဂျူမျိုးတော်မှာတရင်သုံးလို့ကလေဟုတ်လားဒေဝဒကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုသတ်မလို့တဲ့တကယ်ကိုအာနာပါဝါကြီးမာတဲ့ဘယင်းအဇာတတနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆင်းနဲ့လေတိုက်တတ်တယ်ဟုတ်လားလက်ဖြောင်းလေးတည်တော်တယ်လက်ဖြောင်းလက်တည်တော်တွေ900နဲ့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကို ေးနဲ့အစိတ်လူတဲ့ဟုတ်လားအစိတ်လူများနဲ့ဟုတ်လားပြစ်တတ်ခိုင်းတယ်သူများတတ်ခိုင်းတာအားမရလို့ဒေဝတတ်ကလေဒီတခါတော့အသေးပေးဟေးဆိုပြီးတော့ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့ဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်ကလှိမ့်ချလိုက်တာဖျားမို့လို့သာပေါ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့ဖုံဖုံတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့နို့စီဘူးကိုဟုတ်လားနို့စီဘူးခွန်ကပါလေဟမ်ဆယ်ဘင်းကတဲ့ကျိတ်သွားပြီဟုတ်လားဟုတ်လားပြားနေမှာဟုတ်လားပြားသွားမှာဟုတ်ကဲ့လားတခြားမို့လို့လားဖျားမို့လို့သာလားဖျားဆိုတာအော်တိုမက်တစ်လေဖုံးကန်ရှိတယ်နော်သူများတတ်လို့မသိဘူးတဲ့ဟုတ်လားသူများတတ်လို့သိလားသူများသတ်လို့တည်တာဖရာမမောက်တာဟုတ်လားဟောသူများဖရာကိုထိခိုက်ပါဆိုလို့သူများဖရာလည်းထိခိုက်တော့မှာဆိုလို့ရှုဖရာတည်းအသက်ခံရတယ်လေတော့ညစွာဖရာကတော့သတ်လို့တည်တာလည်းမသိဘူးလားသိပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီလောက်လောကဒဏ်လောက်ပြင်းထန်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့လောကဒဏ်ရှိပါမလား
1: ရှိပါဘူးခင
0: ်ဗျဖရာစိတ်ပြက်လားမပြက်ဘူးနော်ကဲရှင်ကြီးအင်မတန်မိုက်ရိုင်းတဲ့ရှင်ကြီးကိုအရက်တည်းတိုက်ပြီးတော့အသက်ခိုင်းတာနော်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရှင်စံဆွမ်းခံကြွားတဲ့ခါဒီလိုလောကရံနဲ့ခံရတယ်ပြီးတော့လဲသမားကြီး900ကိုငားပြီးတော့အစိတ်လူတဲ့မြားနဲ့ပြစ်တက်ခံရတယ်ပြစ်တက်ခိုင်းတယ်ရှင်စံနောက်အဲ့ဒါနဲ့အစင်မပြေတော့ကိုယ်တိုင်ပဲတကားအားမရလို့ကြောင်မောင်းဆင်ကြီးနဲ့လှိမ့်ချတယ်သူတော်ကတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာအခုကြေမွသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့ဖျားမို့လို့နောက်တခါမြတ်စွာဘုရားကောသံပြီးပြေကိုသံငါတော့900နဲ့သာသနာပြုခရီးကြွားချီတော်မူတဲ့အခါမှာကောသံပီပြည့်ရဲ့ဘယင်မိဖရာမာခန္ဒီတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုသူ့ကိုအတုပါလေးပါလေးပြောရမလားဆိုပြီးတော့ဒေါကန်လိုက်တာအမလေးသူကအတုပါတော့ပြောမခံနိုင်ဘူးတော့သူတော်ကတော့ဘုန်းတော်တွေတော့ဘိုးဆိုတော့ဘုရားကြီးတရားနာလို့တော့အတုပါပြောခံနေရဟုတ်လားအမျိုးမျိုးပြောခံဒါပေမဲ့ပါလေတရားဉာဏ်နာရှိတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်လားညာနာကြီးသွားပြီကိုညာနာမကြီးတဲ့လူတွေကိုကြာတော့မလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတရားဟောတယ်တော့ရွာမှာလေဂောနေစေတရမာနာနံဥဆုံးကိစ္စတိဘုံဘောသဗ္ဗကဝီဥဆုံးယံတိနိတေဥဆုံးဂတိတတိရှေ့ဆောင်နွားလာဖြောင်းဖြောင်းသွားကနောင်နွားတတိုက်ဖြောင်းဖြောင်းလိုက်၏ရှေ့ဆောင်နွားလာကောက်ကောက်သွားကနောင်နွားတတိုင်းကောက်ကောက်လိုက်ဤရှေ့ဆောင်ဥစည်းနွားလာကြီးကဲ့သို့ရှေ့ကဖြောင်းဖြောင်းသွားရင်နောက်ကဖြောင်းဖြောင်းလိုက်လိမ့်မယ်ဩဝါဒပေးတော့ရွာတကြီးကငါတို့ကနွားနဲ့နှိုင်းတယ်ဒီဘုန်းကြီးကြောင့်မသွားတော့ဘူးတဲ့ကဲကဲဖြစ်မှဖြစ်ရလေနော်ဥပမာနဲ့ဥပမေရရောသွားတယ်နော်ဟိုကနွားနဲ့နှိုင်းတာလားဥပမာပေးတာလားဥပမာပေးတာကိုသူကဗာလဲငားလိုလူကြီးကိုဗာလဲနွားတဲ့တိုင်းတယ်ဒီဘုန်းကြီးကြောင့်ဘယ်တော့မှမသွားတော့ဘူးဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားတခြားလားဉာဏ်မရှိလို့လား
1: ဉ
0: ာဏ်မရှိတော့ပါဘူးဟောဉာဏ်မရှိရင်နာတယ်ဟုတ်လားဉာဏ်ရှိရင်တော့
1: နာပါဘူ
0: းသူတော်ကောင်းတော့မနာတော့ဘူးနော
1: ်
0: ဆရာတော်ကြီးရဲ့တာဝကဆိုတော့အမျိုးမျိုးပြောခံတတ်ရပြီနော်အပြောမခံရဘူးလားခံတတ်ရတာလားเออตะชาล่ะโกอภิล่ะโกอภิครับอ๋อนิดน่ะสิจริงๆโนပြောတာล่ะဖြစ်စဉ်ไก่ပြောတာล่ะ
1: ဖြစ်စ
0: ဉ်ไก่
1: ပြော
0: တာครับเออだじゃもろသူတော်ကောင်းတို့ဘလို့ပဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်ไก่ပြောသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကနားလေတွားပြီเนาะအဲ့ဒါလောကတန်ဆိုတာတခြားล่ะသူတော်ကောင်းတို့လောကမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းခံရမှာล่ะဘုရားရှင်တောင်းခံရတယ်မလို့ဘူးကောသံပြည်ပြည့်ရောက်စဉ်ခါတုန်းကဘယင့်မိဖုရားမာကန္ဒီကသူတော်ကောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဟောက်လာဒုံနဲ့ပြစ်ခိုင်းတယ်ခဲနဲ့ထုခိုင်းတယ်နောက်ကအမနာပါအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဆဲခိုင်းတယ်အယက်သမားဖဲသမားလူမိုက်တွေကိုပိုက်ဆံပေးပြီးတော့အယက်တိုက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတော်နောက်ကဆဲခိုင်းလိုက်တာလေတော့တော့ညံအောင်နောက်ကဆွမ်းခံတဲ့ဆောင်ကကြွားတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလိုက်ဆဲရတာတဲ့ဟုတ်လားအခုလည်းပါလေဖုန်းကြီးတွေကို Facebook မှာဆိုလဲဆဲရတယ်သူကတည်းကဟုတ်လားမဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့လောကမှာအတုတွေလည်းပြရနော်အတုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးရှုပ်ရှက်ခိုင်းတာပဲဒီလောကကြီးကလည်းနော်ဆဲရတာတဲ့ဟုတ်လားက ကောသံဘီပြေရောက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကောသံဘီပြေမှာသူတော်ကောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့သံဃာတော်900တဲ့ကိုမဂ္ဂန္တီမိဖုရားကြီးကခိုင်းလို့ဆဲအဆက်ခံလိုက်ရတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတော်တွေနော်တို့အရှင်အနန္ဒာကစိတ်ပြတ်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောနောင်တော်ဘုရားတဲ့ဒီကောသံဘီပြေကလူတွေရိုက်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်လားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီကောသံဘီပြေမှာမနေနဲ့တော့ဘုရားတပည့်တော်တို့တခြားသွားအောင်ရှစ်သားအနန္ဒာတဲ့ကောသံဘီပြေကဆဲလို့တခြားမျိုးသွားမယ်ဆိုတခြားမျိုးကလူတွေဆဲရဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်တခြားမျိုးသွားမှာပေါ့ဖေဟာတဲ့အဲ့ဒီတခြားမျိုးကဆဲရဟောဘယ်ကိုသွားမတော့သူတော်တော်ဘယ်ကသွားလို့ကုန်မလဲမြတ်စွာဘုရားကရှစ်သားအနန္ဒာတဲ့အဲ့ဒီဆဲတာလေရှစ်သားတဲ့မကြပါဘူးတဲ့နောက်ထပ်ဟုတ်လားခုနှစ်ရက်လောက်ခုနှစ်ရက်လောက်ဆိုရင်ဟုတ်လားခုနှစ်ရက်လောက်ဆိုရင်အာလုံးတို့ကသူငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ချက်တတိခန့်တဲ့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဒီနေရာမှာငြိမ့်အောင်လုပ်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့ပြဿနာခန္ဓာမှာပဲငြိမ့်အောင်ခန္ဓာမှာပြဿနာကဘာလို့တက်လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘာနဲ့ပါလဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားခန္ဓာထဲမှာငြိမ့်အောင်လုပ်ရမှာလားဘာနဲ့ပါဘာနဲ့ညင်ရမယ်သတိထားဝရိယဆိုင်ညာနဲ့ရှူဒီလိုညင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ခုနကဒီအဝိဇ္ဇာတဏမငင်းသမျှကာလဘာလုံးခန္ဓာဖြစ်ရင်လောကတန်ဆိုရလဲမလာဘူးလားလာမလားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်တော်မှာအတုမရှိအတုမရှိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်တော်မှာလောကတန်နဲ့ကြုံရပါသည်တဲ့မကြုံရဘူးလားနောက်တော့လည်းမရှင်းသွားဘူးလားတခြားလားခန္ဓာရလို့လားခန္ဓာရပါဘူးခန္ဓာရအောင်လုပ်တာလေသူများအပြစ်လားကိုယ်အပြစ်လားကိုယ်အပြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲတဏှာဆိုတာတခြားလားလောဘလားလောဘပါဘူးတဏှာလောဘကိုအာလောဘဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာကိုတဏှာကိုအရေးကြီးလို့ဘာနဲ့ရေးထားအနည်းနဲ့ရေးထားတယ်ဟုတ်လားအနည်းနဲ့ရေးထားတယ်အရေးကြီးတယ်နော်သူတော်ကောင်းတော့ဟောကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးထဲမှာတခြားလားခန္ဓာပေါ်တာလားခန္ဓာပေါ်ပါဘူးတခြားလားမြင်ခန္ဓာလားမြင်ခန္ဓာပါဘူးမသိတာကမသိခန္ဓာပါခင်သွားတာကခန္ဓာပါခန္ဓာလို့သိလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီတခြားလားဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီလားဟောခန္ဓာလို့သိခန္ဓာဆိုရင်ဖြစ်ပြီးရင်ခန္ဓာဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုလိုက်ခင်လို့လိုက်ခင်လို့ရမလားမသိလို့ခင်နေရတာမသိလို့သိတော့ဩသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာကတဏှာလောဘကလည်းအာလောဘဖြစ်သွားပြီဟောအဝိဇ္ဇာကတဏှာကအာလောဘဖြစ်တခြားလားဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဖြစ်ဖို့နေရာမှာညံဝင်သွားတာလားညံဝင်သွားပါဘူးဗျာတတိနဲ့ဖန်ကိုင်းဝိရိယနဲ့ဝိရိယဒုံနဲ့ရိုက်ညံနဲ့သာညံနဲ့သာလိုက်တော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍနေရာမှာဘာရောက်သွားညံရောက်သွားတယ်ဘာရောက်သွားလဲဟောညံရောက်သွားတော့သူတော်ကောင်းတရားထည့်ဝင်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုညာနဲ့တိအောင်ရှုရမယ်နော်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဩညာနဲ့တိအောင်ရှုရမယ်အဲ့ဒါလို့ညာနဲ့တိအောင်ရှုမယ်ဆိုရင်စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအတိအစီကိုတခြားလားပြောင်းရမလားပြောင်းပါဗျာအဲ့ဒါပြောင်းတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတော့မျက်လုံးမှာမြင်ခန္ဓာပေါ်တယ်မျက်လုံးမှာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မြင်ခန္ဓာပေါ်တယ်နားဆွင့်လိုက်တော့နားထဲမှာကြာခန္ဓာပေါ်တယ်နှာခေါင်းထဲမှာလည်းပါးစားထဲမှာလည်းလျာပေါ်မှာနော်ကိုယ်ထဲမှာလည်းတွေ့ထိခန္ဓာပေါ်တယ်မလားစိတ်ထဲမှာလည်းတွေ့တော်စိတ်ခန္ဓာပေါ်တယ်ပေါ်သမျှပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါလခန္ဓာတွေလား ခန္ဓာမှန်ရင်ပေါ်ပြီးရင
1: ်
0: ချက်ချင်းပေ
1: ါ်
0: ဖို့ပေါ်
1: တ
0: ေချာကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒွါယ6ပေါက်မှာပေါ်သမျှတခြားလားခန္ဓာတွေလားပေါ်တဲ့ခန္ဓာတွေမှန်သမျှသတိထားဝိရိယဆိုင်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တခြားလားပြတ်နေတာလားအဲ့ဒါလို့တွာရ6ပေါင်းမှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့အလုံးသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာမဟုတ်ခန္ဓာတွေကြီးပဲပေါ်တော့လေခန္ဓာပြတ်တော့လေခန္ဓာအဲ့ဒီပေါ်စေခန္ဓာပြည့်စေခန္ဓာတွေကသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ပါသစ္စာဒုက္ခအသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာသိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်မာကအေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့သစ္စာ၄ပါးလေပေါ်ပြီးနာယီရှိန်နဲ့ရှိပြီဒါကြောင့်မူလနှစ်ပြားဟောဘွက်ကိုဒီနေရာမှာနာပြီးတော့တာတုခေါ်တော့ကြအောင်ဆို
2: အဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံတန်တရားမပြမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံလောကထောထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ဘုံတော်ရဲ့ဂုံတော်ရဲ့ထဲ့ပြီးနမောတသသုံးခြင်း

ယ်မနေ့ကတော့တိကွက်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပြီးသွားပြီနော်လွန်လေပြီးသောတိကာလကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလုံးလို့ဟောဒီမှာသင်္ခါရပစ္စယအသိခန္ဓာလည်းသိလိုက်ကိုဒီလေးကွက်ကဒီလိုသွားရင်တော့အနာဂတ်ခန္ဓာပေါ့ဒီနှစ်ကွက်ကဒီလိုပြန်သွားရင်တော့အသိခန္ဓာဖြစ်တယ်သိက္ခာနာဖြစ်သိက္ခာနာလည်းသိလိုက်တော့ဒီမှာဝိညာဏယုတ်တာနာဖာသဝိညာခန္ဓာ၅ပါးတခါလည်းဖြစ်တာပေါ့မခွဲသေးရင်တော့ဖြစ်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့အဲဒါပုံညာပြီဆိုလူဆိုရင်တစ်ပြေးပြေးပေါ့နတ်ဆိုရင်ဘွားကလေးဟာနေသာပြီးကြတော့ဗြဟ္မာဆိုတော့ဘွားကလေးအကုသိုလ်ကများတဲ့လူအဘုံညာပြီးသင်္ခါရအကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းပဲငရဲဘွားကလည်းတချို့ပြိတ္တာတွေဘွားကလည်းတချို့ပြိတ္တာကြတော့လည်းငွေးတယ်ကြလို့ပါဟိတာတော့တော့အရေးအတွက်များတယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့ကံအားလို့ဆိုဖြစ်ကြတာဟာမီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လူတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာကုသိုလ်ကံကြောင့်အာသနကံကြောင့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအာသနအနည်းမှဒီဘောဒီဘောဒီကံဒီမှာလှူလို့လူဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းဟိုမသေးခင်လေးအကုသိုလ်တွေလုပ်ခါတာရှိသေးတယ်အကျိုးမပေးလို့မရသေးဘူးပေါ့အဲတော့အာသိဏကံနဲ့အာသနကံအာသိဏကံဆိုတာအမြဲထောက်ချောက်လုပ်ကြတဲ့ကံကိုအာသိဏကံလို့ခေါ်တယ်ဒီတိုင်းသွန်လောင်းတာတို့ဘုရားရှိခိုးတာတို့ပရိသေတာတို့ဒါအာသိဏကံမှန်ရင်လည်းအကျိုးပေးတာပေါ့အဲဒီနဲ့ဒီဘောဒီဘောဒီကံဒီကြတော့လုပ်တဲ့ကံအဲ့ဒါကအာသနကံဒီကံကြီးလုပ်တဲ့ကံအဲ့ဒီကံကပို့ပြီးတော့အရင်ရုပ်ပေးတယ်သူကဥမာနဲ့ပြောရတာကတော့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့အညာကနွားချံကြီးတယ်လို့ပဲတဲ့နွားအများကြီးမောင်းသွင်းတာပေါ့ဗျာမောင်းသွင်းတော့နေဘူသံဃာလေးတွေကတော့ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဝင်သွားကြတာပေါ့လူပေါင်းရိုးကြီးကတော့မတိုးနိုင်ဘူးမမြန်လည်းမမြန်တော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဝင်ရတော့သူကနောက်ဆုံးမှဝင်ရတော့အပေါ့ပေါ့မှအေးရတဲ့သဘောပေါ့ဗျာနေရာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲဒီလိုအပေါ့ပေါ့မှအေးရတော့ထွက်ထွက်ဆိုတော့လူကရင်ထွက်နေဦးပေါင်းယူကြီးရရင်ထွက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအာသနကံအပေါ့ပေါ့မှหนีတဲ့ဘဝရင်ထွက်တယ်လို့ဒီမှာလဲဒီဘောဒီဘောဒီကံဒီမှာလုတ်တဲ့ကံကအရင်ကျိုးပေးပြီးတော့အာသိဏကနောက်မှလိုက်ပြီးတော့ကျိုးပေးတာပေါ့ကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်လည်းရောအကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်လည်းရောပေါ့အဲကြောင့်မလို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒေသန်ကြီးကြရင်လူမဖြစ်မယ်နော်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ကြတာလဲဒကာကြီးဘေးဒကာကြီးဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ကြတာလဲရှိတဲ့နှောင်းလေးလူမလားလက်စပ်ကလေးလူမလားဆွဲကြိုးလူမလားစေနကလူမလားဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ကြတာလဲဒေသန်ကြီးအကုန်လုံးလူမယ်တခုမှမရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တခုမှမရှိလို့အကုန်လုံးလူမယ်ရှင်းပါပြန်ဆန်းဆောင်လေးခိုးပြီးကြွက်လေးပါလိမ့်မယ်ဘောပါငါကတော့ဒီကိလူဟုတ်တော့မလားအာသင်အာသနကံဒီမဒီဝဒီကံဒီမှာဒီမှာပြထားတဲ့သောနာယန္တာမရှိသောနာယန္တာမရှိရမုဆိုးကြီးရဲ့သာတာဝိကရပြီတရားအားထုတ်မြန်လာလာကျူစားတော့ယဟန္တာဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်တော့ဘာသမီးတော်ကြီးကိုအဖေတခါကြီးသာသနာနဲ့ဆိုတော့တခါကြီးလို့ခေါ်အဖေလို့မခေါ်အောင်တခါကြီးအသက်လည်းကြီးပြီအကုသိုလ်အသေးငကန်တွေလည်းများတယ်ပြည်ရင်လည်းရိတ်ကြဖို့များတယ်တခါကြီးအဲဒါကြောင့်မလာပြီးတော့တရားလေးပါလေးအထုတ်ပါလားသင်္ကန်းဝတ်မယ်ဆိုလည်းသင်္ကန်းရှာပေးမယ်သင်္ကန်းပေးခရာအကယ်၍သင်္ကန်းမွေးချင်ဘူးလူဝင်းနဲ့နေမယ်ဆိုလဲစားရတော့ရင်နေရွေးရဆုံးခံပြုမယ်ဤဘနှစ်ပါးဆိုတာဆုံးခံပြေးပြရတယ်ကဘုရားအခွင့်ပြုတာလို့နာသမဇတ်တော်ရင်းနဲ့ဘုရားအကြံဟောတာဆုံးခံပြေးရမယ်ဆုံးခံပြေးပါမယ်တခါကြီးမကူပါအေးစေတရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေပါလားအခုဆိုဆက်မလုပ်တော့တဲ့တခါကြီးခင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့မုဆိုးမျိုးဆိုတာသူများသက်သာပြီးအသက်မူရာကြောင့်လောက်ရတာဘာဆမ်းမလဲဖေဟာသူလည်းဂျပန်ကပုပဲပေါ့ဗျာဟုတ်လား
ယုံဦးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လုံးမှပြောလို့မရတော့ယဟန္တာလည်းလက်လျှော့ရတယ်ငါယဟန္တာတော့သောနာမထေရလက်လျှော့ရတယ်ဘာသမီးတော်ကြီးအဲဒါသေဘောသေဘသေကံဤကြတော့ပန္တုပလာတရောဂောလို့စာလို့မဆိုတာပေါ့ဖြော့တော်တဲ့ယောဂဆိုအတဝါယောဂပေါ့ခကြီးပန်းပြီးတော့အဲဒီရောင်းပြီးတော့ရှင်ပေါင်းနဲ့ဗန်ပေါင်းနဲ့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာတွေ့ဘူးလေမလားအဲဒီ6ယောဂတို့ဟမ်လေးအောင်ယောဂတို့အလုံးကြီးလည်းထိန်လို့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီတော့မှဒီရလူတွေငါသားယဟန်ဒီပို့ပေးသားမှာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပခက်နဲ့ထံပို့တော့အဲ့ဒီရစားပြီးမကောင်းကြောင်းဘူးဘာဖြစ်လာလဲကောင်းတော့ခေါ်လို့ရတာမကောင်းတော့မကြောက်ဖို့ခိုင်းတယ်ကြီးလိုက်တော့မျက်လုံးကလည်းဝါးနေနေရောကလည်းလမ်းနေပြီးနှာခေါင်းကလည်းလက်တနာဖြစ်နေပြီးပါးစပ်ကလည်းကြည့်လို့မရဘူးဘုရားကြီးဒီပါးစပ်ကြည့်လို့ရတာကြည့်လို့ရမသေးသေးဘူးလို့မလဲကီလိုမီတာပြေရမှာပေါ့ခိုင်းတော့သေဖို့နီးနေတာဩတကကြီးကလွန်မလာတာဟုတ်ရှင်းနေတော့ရှိသေးတယ်တကလည်းရှက်ဆိုမျောသွားတာမျောတာကကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ရှင်တာကိုမျောတယ်လို့ပြောတာပါဗျာကံဆိုတာကိုယ်လုပ်ထားတာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနေပြန်သတိရတဲ့ဒီကံนี้ကမ္မနမိတ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲကျောင်းဆောင်ခဲ့သလားအိမ်နဲ့ထိုးခဲ့သလားဓာတ်နဲ့ခုတ်ခဲ့သလားပိုင်းနဲ့ထောင်ခဲ့သလားဖြီးနဲ့ဖြီးခဲ့သလားပေါ့ဒါတွေအဲ့ဒါကျမ်းမြင်တယ်ကိုလိုကားတယ်ကမ္မနမိတ်ကံကမ္မနမိတ်အဲ့ဒီကံအားလျော်စွာသွားရမယ်ဂတိနမိတ်တဲ့ငရဲသွားမယ်ဆိုမရဲဦးကြီးတို့ငရဲမီတို့ငရဲဒိန်းတို့ခွင်းနဲ့ကြီးတွေတွေ့ရပေါ့ဗျာဟောတာပေါ့အဲ့ကြဧဒါပြင်းမဲ့လူဆိုရင်အိမ်နောက်ဖေးတို့၊ကျင်ကြီးတို့၊ကျင်ငယ်တို့၊ကုရီတို့၊အိမ်သားတို့ပေါ်ဒါတွေတွေ့မှာပေါ့ဗျာ။ဧဒါဆိုတာကတော့မလူရဲ့မကန်ကိုလည်းမစားသူများလည်းမလူပေါ့ဗျာ။ပစ္စည်းတွေစုပြီးအဲ့ဒါတွေစွဲပြီးတော့ဧဒါတရေဖြစ်တာဧဒါဆိုတာတရေပါပဲ။ငွေကြီးကြားလမ်းကြည့်။မကြားမှတော့တော့ပူတာနော်ဘုရား။ဧဒါပြင်းနေမယ်လို့ရအောင်လို့မလား။အဲ့ဒါဓမ္မမို့ရင်လည်းလူဖြစ်မဲ့ကပ္ပာရင်လည်းလူအိမ်နေတိုက်ဒီပေါ်ဗျအသူထင်းတဲ့သူပေါ်ကံအားလျော်သွားကံအားလျော်စားလို့တော်တော်ရှည်သားပြန်သူဟာတဲဘုတ်နည်းနည်းလေးတော့လည်းတဲဘုတ်ပေါ်များများလို့ဆိုသမိုးရင်လည်းထင်လာကြည့်ဒီကဆယ်ကတော့တော့ရှိမှာပေါ့အဲထက်လို့တော့မဲဓနိဘူတို့ဘာလို့မိုးပြင်းလို့ရောက်လာတာပေါ့အဲထက်လို့တော့မြောက်ပလာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာတာမဲထက်လို့တော့လူရည်ကမဟာဗန္ဓုကလမ်းထဲမှာရောက်လာတာ။နေထလို့တော့ဝန္နာမီယာထဲမှာလုံးကြီးတိုက်နေနေရတာတိုက်ခိုင်းနေမဟုတ်တော့ဘူး။နေနေထလို့တော့ဘုဇုံမူကြီးတန်းရွှေနဲ့နေပြီးတော့မှနေရမှာပေါ့။နေခြင်းကခဏတော့လုံးကြိုးကြီးကြည့်တယ်။ဩခက်တာပဲ။လုံးကြိုးကြီးကောင်းစစ်တော့မနေခြင်းဘူးလေ။ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ။နော်။ဟန်နေထလို့တော့ဩနတ်ကြီးဗိမာန်ပရိသတ်ဘင်းတွေတွေ့တာပေါ့ဗျာ။ထိတ်တင်းလက်လက်တည်းအဲ့ဒါကိုသွားရမယ့်ဥစ္စာလူတွေကလည်းဘလူးဖြစ်ဖြစ်သိတယ်တဲ့မပြောနိုင်လို့တော့မပြောတာပြောနိုင်တဲ့စိတ်ကြတဲ့ကြွယ်လို့ကြတော့မှလက်ပြည့်ရထားတွေရောက်နေပြီအဲ့လားခေါ်နေပြီနဲ့မပြောဘူးလားဘုရားကတော့ဘလူးပြောမှာတော့အမလေးလှုပ်ကြပါအောင်ခွေးလက်ကြီးတွေနဲ့ဆွဲတယ်အမလေးလှုပ်ကြပါအောင်ငရေတိတ်တွေလာနေပြီမမေခေါင်းကြီးတွေဒီလိုအော်မှလားဘလူးလဲအမအော်ဘူးလားမသိဘူးလေအော်များအော်မလားဒီငရေတိတ်တွေကလည်းအဲမေကောင်းကြီးကတေအားရှိတယ်ဆိုပါလားဗျလက်မောင်းနှစ်ခုကိုတယောက်တစ်ဖက်စီပြီးဆုပ်လိုက်ပြီးရင်လှုပ်လို့မရဘူးကဲသဘောကနာသူတို့ဒီညှစ်လိုက်ပြီးဆိုဆုပ်လှုပ်လို့မရလှုပ်ဖို့ပြေးဖို့စိတ်မကူနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုတရားထိုင်တော့ခိုးခဲ့ပြီးလှုပ်နိုင်တော့လှုပ်ထားကြပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဟိုကျလှုပ်လို့မရတော့ဟုတ်ကဲ့တော့သူတို့ထွက်ရပါသွားတာရေးရေးရေးနဲ့ဟောကျတော့လေညမမင်းကြီးကငရဲမင်းကြီးကဟုတ်တယ်ဆိုသူရှိသွားပြတယ်ဆိုရင်သူကစိတ်ဝင်စားတယ်သူစိတ်ထဲမှာစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုကကုသိုလ်ကံပါတယ်လုံးဝစစ်ချင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်တန်းချာပြီလို့ပြတာလေမသူကလည်းဆက်ပဲရင်နေပြီကြာမဟုတ်လို့လို့တာနေရာဒီမှာအရေးဒိနေအရေးဒိနေငယ်ယမမင်းကြီးတို့ကြတော့နေရာဒီမှာမပူဘူးလားလို့ပြေးမပူဘူးတယ်ဆိုတာသူတို့က
ဟုတ်တယ်သူတို့ကဘာလုပ်တာလဲအတိတ်လူဘဝတုန်းကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ရောလုပ်ခဲ့တာအဲရောလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့မန္တကြီးထိုးပြီးတော့လှလှပပပြင်းပြင်းပြီးတော့ဆိုင်းလေး၃လညသွင်းအကုသိုလ်ထဲမှာအကုသိုလ်ရောတာညီနေတယ်လက်ကားရင်းနဲ့လက်အကုန်ကြတယ်လည်းများဘုန်းကြီးကတော့တစ်ထောင်ပဲလို့ပြောတယ်ညီရမတစ်ထောင်ရသေးတယ်ရှင်တော်တပါးစင်ဘုန်းကြီးတစ်ထောင်ပဲရတယ်တခါတခါမြင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်ဘုန်းကြီးအဟမ်းလုံးနဲ့ခလည်းလုံးကဒီတိုင်းလုံးပြီလို့ပြောတာ။ဟောဘုန်းကြီးတော့ပြောတော့ဘုန်းကြီးလူလိုက်တာသိဖောက်တဲ့ဘုံမာတွေလေ။နာမည်ကြီးတော့ဘုန်းကြီး။ဒါတော့ရွာရဲလူကြီးပြလာတာ။အတော်ကောင်းလို့ဝတ်သားလို့။အေးအဲ့ဒီလိုအရှူထဲမှာအမဲရောခဲ့တဲ့လူများလည်းဇမမင်းကြီးတို့ငရဲသိန်းတို့ဖြစ်တာပဲ။ဒါနဲ့ငရဲမီးတို့မကူဘူးလေ။ဘာလို့ကုသိုလ်ကံပါသွားလဲ။အဲဒီနဲ့ဒကာကြီးတွေငရဲ့ပြည်မှာဇမမင်းကြီးလုပ်မလားဘာဖြစ်လို့မလုပ်ချင်တာလဲခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့မလုပ်ချင်တာလဲမင်းဖြစ်မှာဗျဒါကြီးနဲ့ဒါမစားလို့နဲ့ဒီပါလေလက်စားလို့မရလို့မလုပ်တာဒီလက်စားလို့ရရင်ဒီလားဒီနေ့ကိုသိတရားလောက်ဝင်ခဏသွားကြည့်သွားမှာခဏလို့သိကပြောလို့ရတော့ဘာခွင့်ယူကြတာတော့လူကြီးပြောလားအဲ့တော့ဂတိနမိတ်တွေသင်ပြီးတော့မှသွားကြတယ်။ဘလောက်စာထဲမှာဆိုထားလဲဆိုရင်ဒီကကြော်ထဲမှာကိုယ်ဝဲစိတ်လေးတကောင်ကိုပေတုံးပေါ်တင်တာပန်တုံးကြီးပေါ့။ဒီကပေတုံးကြီးနဲ့ပန်တုံးကြီးနဲ့ပေါင်တုံးကြီးနဲ့ဒုံးစုတစ်ချ။စတော့ရှာလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်လေးတော့မှပဲသေးသေးလေးတော့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ရှင်နေ။အဲ့လိုကြည့်လို့ဆိုချက်ချင်းတင်မှမသေးတော့ဆန်းလေးအကြိုင်းနေအောင်မှာကောင်းကြည့်ရအောင်။အဲ့ရှင်နေတယ်ဗျ။အဲ့ကြမှာတရားအထုတ်ခြင်းလေဆိုလို့အာဟုတ်ပါပဲမရတော့ဘူးဟောတော့ပါပဲနီးလေအဲ့တော့မျိုးသားတော့သုံးနာဟာကမီးတော့မိုးဆိုရင်မျိုးသားတော့ကံကမန္တမိတ်ရှင်တော့ငရဲဦးငရဲမီးတွေပြေးပြီးတော့ခွင်းနဲ့ကြီးနေတဲ့ခါနဲ့ငရဲသေးညလာဖမ်းတာဟိုးပြတ်သူ့ကိုအဲ့ဒီမှာအော်လိုက်တာဘလို့အော်တော့မှငါသားကြီးကဲပါဦးငါသားကြီးတာပြီးပါဦးဟောလာတဲ့ခုံပဲတဲ့သောဆရာတိုင်းကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာအတန်ဝါကြီးနဲ့ပေါ့အဲဒီမှာရဟန္တာမထေရအတင်းလှုပ်ပြီးတော့ဒကာကြီးနဲ့အတင်းလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ငောင်ကြီးကပန်းလေးယူပြီးတော့ပြဒကာကြီးကပန်းဘာပါလဲဆိုပန်းဖះလူလိုက်ဒကာကြီးအဲလှူပါတယ်လူကိုယ်တိုင်တော့မလုံနိုင်တော့ပါဇက်ကလေစိတ်နဲ့လူကြီးပြန်တဲ့ပြန်ပြီးတော့မျောသွားတော့နန်းနမိတ်ချင်းအန္တမေဒီတော့နတ်သမီးတွေကလာခေါ်တော့ဘလို့អော်လဲဆိုတော့ဒီကြတော့မអော်တော့ဘူး။ငါသားကြီးမင်းရဲ့မိကြီးလေးလာခေါ်တော့အဖေလိုက်သွားတော့မယ်။ပြီးရောတခါလိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့ပန်းတပွင့်နဲ့နတ်ပြည်တွေတော့ဘလောက်ကြာမှာလဲကြာ။ဟင်။ပန်းတပွင့်လေးသူကနဲ့နတ်ပြည်တွေတော့ဘလောက်ကြာမလဲလို့။အကြပါဦးပြန်ဖြေရမှာဟိုမှာလုပ်ကားရုပ်စားတစ်စက်လုံးအာသိန်ကန်လေးအများကြီးအာသန်ကန်လေးကခဏကဲလိုက်တာ။အဲ့ဒါနတ်ပြည်ရောသွားသာလဲစဉ်းစားကြပေါ့ဝန္ဒနာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားမန္လိကာကြတော့တသိလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်။ဘောင်းသားကြီးအလကားအားနေခူရီတွေတိုက်တယ်၊ရေတွေဖြည့်တယ်၊သင်္ကန်းတွေချောအစားကြီးတွေလုပ်တာပေါ့ဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှု။အလုံးမရှိဘူး။ဒါပြင်းလဲလို့ဝန္ဒနာမင်းကြီးကိုလိန်နဲ့လှည့်ပြားခဲ့တဲ့ကံလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒီကံကြီးကြတော့အဲ့ဒါလားဖြစ်အော်ဘောဓလမင်းကြီးကနှုံတော့ငါလှဲ့တာငါ့ကိုယုံခဲ့တာပဲအဲ့ဒါလေးပြန်လဲထင်အောင်ငရဲကြပါအာသန္တကန်းချတာအာသီနကန်းကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲနော်ငရဲပြန်ရသွားတော့ဘောဓလမင်းကြီးကဖခင်ကိုမေးမယ်ဆိုတော့ဖခင်ကလည်းဘလို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူငရဲကြတယ်ဆိုတော့ဟောလို့တော်ပါ့မလားဘယ်လိုတော့တကိုးနဲ့မေးမိကြရတယ်ခွန်ကြီးရဲ့မေးရခေါင်းရပြည့်လို့ရှိရမြောက်တဲ့နေကြမှာပဲဘုရားတတိယမမိခိုင်းတော့သောတရဏေရအရှင်ဘုရားမန္တိကမေဘုရားအရှင်ဘုရားတက္ကမကြီးပြောတာဘယ်ရောက်လဲဘုရားနည်းနည်းပေါ်ပါညာတော်နဲ့ရှိပြီးသားမှာအိုးတရားကြီးလက်ပြရောက်သွားပြီတာဝင်းလာအဲတော့ခေါင်းရပဲခံပြီးရှိရနေကြတော့လက်ပြရတာပေါ့အာသိနကံပြပြီးတော့ကဲလိုက်တာပေါ့အာသိနကံခဏချတာပေါ့ဗျာအာသနကံအဲတော့တက္ကမကြီးကြီးဘူးရောတက္ကမကြီးကြီးဒီကနေ့ရှိဖို့
ဟဲ့ဒါနစိနေကဆိုရင်တော့လေခိုးယူတယ်ဒီဘုံဆက်လိုက်ပါလာပါမယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားဆိုရင်တော့မဆက်တော့နဲ့စိနေကဆိုတော့ဘုရားရောင်းရပြီးကြောက်ဆောက်ပါဦးမယ်ကျိုးလဲမှာရောင်းကလာကြောင်းကဘုကြောင်းကတော့ပြည့်စုံပါတယ်ကိုမှုပြီးကရောင်းကလာကြောင်းကဒီပေါင်း30ကျော်တော့ဒီကြောင်းကြီးကမကောင်းတော့ဖြစ်ရမယ်ဆောက်ပါအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါစိနေကလေးများရှုမလားလို့ခေါ်ကြည့်တာပါဟုတ်မလားတကယ်ထားမှာတော့မျိုးကြီးဆောင်မျိုးကြီးဆောင်300ဆောက်အောင်မယ်။ဒိန်ရတော့200နိဗ္ဗာန်တော့ရတယ်မလောက်ဘူး300လောက်မှလောက်။အဲ့လိုပြ300လေးရ။အဲ့တော့အာသိလကံအာသနကံရှင်းပြီနော်။ဒါကြမ်းမိသွားကြဆို။အဝိဇ္ဇလူပဲဟောကြလို့ဗျာအဝိဇ္ဇပြစ်စရာပုံညာပြီးသင်္ခါရပုံညာပြီးသင်္ခါရပြစ်စရာအတိတ်ခန္ဓာသေးလိုက်ကျေဇူးလူဝိညာဉ်လူနာယောလူသလနာလူဘဒ္ဒလူဝေနာလူခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာ၏တဖြည်းဖြည်းဖြစ်တာဟုတ်ဗျာအဲတဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဟောမလို့ဒီနေ့လူဖြစ်လာပုံလေးကိုအိနကနဘလူရဲ့ရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တော်ကအဲဒီအိနကနဘလူဟာနတ်မျိုးဆိုတော့ဘွားကလေးဖြစ်တာလူလူဟာဘဗ္ဗတိယကအမိဝန်ကောင်းမှမအောင်ပါဘူးဘွားကလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တန်နေတာလေးကိုသူကသိကျင်တော့ဖယားထံလာပြီးဘုန်းတော်ကြီးမှမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကနတ်မျိုးဆိုတော့ဘွားကလေးဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေကြတော့ဘယ်ရဘယ်စပြီးတော့ဘလိုဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်ကြာမှမွေးတာလဲဖယားအဲဒီထဲမှာပြိတ္တန်နေတဲ့အခန်းကိုသူကမေးတာကတိကတ္တအင်းရဏဘလူကအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲဒီမှာအဓမ္မံကလလံဟောတိကလလံဟောတိအဘုဒ္ဓံအဘုဒ္ဓံသာယတိပေတိပေတိနိဗ္ဗတနိခနောခနာပကာခာသာယံတိကေတံလောမနခပိသာဆိုပြီးတော့6ပါးသာရှိတဲ့ခါသာနဲ့ဟောတာအဲဒီနေ့တော့စဉ်းစားပေါ့ဗျာစားတော့လည်းမယူနဲ့ဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓရဲ့အယူဆနဲ့အခုခရိယန်တို့ဘာလို့တခြားအယူဆတွေရှင်းပြမလို့ခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓကပေါ့နော်ဘုဒ္ဓကအတွေ့ကြည့်ပေါ့နော်တော့အဲ့ဒါလာချိုးမှာဘုန်းကြီးတို့တော့ဆံဝင်နေရသူ့ကိုလာသူ့ကိုလာနေတယ်သူတို့ကသူကရုပ်ဝါဒသမားတွေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့လဲဆိုတော့အမေရဲ့တွေးနဲ့အဖေနဲ့တွေးနဲ့ဆက်တာပေါ့ဗျာဒါကမ္မလို့ဆက်ချက်တာဆိုတာပေါ့အမေနဲ့အဖေနဲ့သွေးနဲ့ရောလိုက်တာကိုသူတို့မြတ်စွာဘုရားကလလရည်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဗျ။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယုတ်လို့ယူတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကဂဂရီမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လှုပ်လှုပ်ရွရွမမြင်ရင်အသက်မရှိဘူး။လှုပ်လှုပ်ရွရွမြင်ရင်အသက်ရှိတယ်။အသက်ရှိမှပြီးတော့ဒီလိုသွားတတ်နိုင်အဖြစ်ရှိတယ်။ဒီဒီလိုလက်ရှိမှာနဲ့ပေါ့။ဟမ်အဲဒါကလလရေကြီးအမေသွေးနဲ့အဖေသွေးနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကလလရေကြီးအဲ့ဒီရေကြီးဟာရုပ်ပဲဘုရားအယူရတော့ပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့သူ့လူရမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီရေကြီးလေးက9ရက်အကယ်၍မဖြစ်မကျော်မပြုတ်ရင်ပေါ့အမိဝမ်းကောင်းမှာ9ရက်သူ့တက်တာရှိတယ်ဒိတ်ရှိတယ်သူ့ဒိတ်က9ရက်ပဲနေနိုင်တယ်9ရက်တွင်မှာရမယမတရေပရိသန္တိဝิญဉ်ကြီးလို့ရတယ်ဒါရုပ်ပေါ်ဗျာမှကြီးလို့ရတယ်ဝิญဉ်ပရိသန္တိစိတ်ကကံကြောင့်ပေါ့ဒီကံကြောင့်သင်္ခါရပြည့်စရာဝิญဉ်နာပေါ့ဒုတိယနေမှာမြီလို့ရတယ်တတိယသရုတ်ဓာယသမသတ္တမသတ္တမနေတိအောင်ယောအဲ့ဒီကလည်းယေကြီးရုပ်ကဝิญဉ်ကိုစောင့်နေတယ်ခုနှစ်ရက်မှာဝိညာဉ်မမြင်အဲ့ဒီဥစ္စာဒိတ်ကုန်သွားပြီးအုပ်ဆွေးပြီးတော့ဟောဒီကဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဒါလည်းရည်ရလူမဖြစ်နိုင်တော့ဒီခုနှစ်အတွင်းမှာတည့်ရက်မှာဝိညာဉ်ကံအားလျော်စွာဆိုတာဟုတ်ဗျာကံအားလျော်စွာလာပြီးတော့ပြီးတယ်ပေါ့ဒေဗုဒ္ဓရာအမိပိုက်ဆိုရင်ကုသိုလ်နည်းနည်းလေးလုပ်တဲ့လူလားမိမှာပေါ့ဗျာဒီလိုပြောတာပါပဲကံအားလျော်စွာဆိုတာလာပြီးတော့မိလိုက်လို့ရှိရင်ခွန်ရကြရင်
ရေကြီးရည်ပါပြောင်းသွားလဲရေမြုပ်ပြောင်းသွားအပြည့်မရှိတော့ဘူးဘယ်ရင်မိလိုက်မပြတ်တော့ဘူးနန်းနဲ့ရုပ်ပြဲသွားပြီနော်အဲခွန်ရဲ့ဒီမှာမပြတ်မရှိရင်ရေမြုပ်ကရည်ဟုတ်လားပွေးဖြစ်ကလေးဖြစ်လာဒီလိုဘဝနဲ့ခွန်ရဲ့နေလို့မပြတ်မရှိရင်ဘာဖြစ်ရာဒီကမပြမသိလို့ခွန်နေကြရင်ခက်မှ၅ပြအဲ့ဒီသားလုံးလေးရာကြီးခေါင်းပေါင်းမဲ့နေရာအခုကြီးကြီးလက်နှစ်ဖက်ဆွဲမဲ့နေရာရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ဆွဲမဲ့နေရာအားလုံးခက်မှ၅ပြအသက်၅ပြထွက်လာတော့အဲ့ဒါခွန်နေခွန်ငါးလေး30နဲ့၅ရဲ့ကြရင်ခက်မှ၅ပြထွက်ဒီနေရာမှာပြောရလေးကဘာရှိလဲဆိုတော့ဘုသူဒ္ဓသက်ရည်ကြီးကခွန်နေစောင့်နေအတွက်ကြောင့်နဲ့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့အဖေလဲငါပဲသားလဲငါပဲလို့ပြောနိုင်တယ်အဖေလဲငါပဲသားလဲငါပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါလားလောကနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဖေလဲငါသားလဲငါဘယ်လိုဖြစ်မလဲတရားပြရတယ်ရှင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကြမ်းကြမ်းခါမှပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ကလည်းရေကြီးကခွန်ရဲဆောင်လို့တဲ့ဥမာနဲ့ကြမ်းကြမ်းခါမှပြောကြည့်အောင်ဒီနေ့ကြီးပိုင်းပေါ့ဗျာသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့မန္တကြီးရတယ်ကြီးထိုးပြီးတော့တနေ့လုံးလာကြတာလက်ခွဲကြတာလဲတော့ဟာလဲ15ကျောင်းလောက်ရတော့ပါတော့လဲဗျာဟာခင်ဗျားတို့ကပြီးနေဘုံရောမဟုတ်ပါဘူးခြေခွင်းကိုပဲဒီနေ့ပြည့်စည်နေရဟာဒီနေ့မိုးချုပ်ပြီးအောင်လာနေတော့မန္တကမဖြစ်အားတော့ပါးရင်နာရီဆိုတဲ့နေရာမှာနာရီတံမထားကောင်းတာမဟုတ်လားရှင်ကျူးတို့မင်္ဂလာဆောင်မန္တကဘယ်နည်းထာတာဆားလို့ရတယ်လေမင်္ဂလာမန္တကဘုရားဟုတ်မလားမင်္ဂလာမန္တကဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနဗိဒကတက်ကြီးပေါ်ဖြစ်ပြရမှာကုန်သူကမင်္ဂလာဆောင်ဆောင်နေတာတွေ့လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ထားလိုက်တော့မိုးချုပ်တော့မဖြစ်အားတော့ထားလိုက်ကဲသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးအေးကရလရေကြီးကြီးဘယ်နှခုဆက်တာပေါ့ဗျာဟမ်တလားရည်ကြီးဒီတော့ဘာမနေကြတော့မန္တဖြည့်ရင်းနဲ့တလားရည်ကြီးမှာတော့ဝิญဉမရှိသေးဘူးเนาะဝิญဉမရှိသေးဘူးမန္တဖြည့်တော့သရိုးသားမူပွေးကြိုက်လို့ပေးရောစညာလေးအိရတာသူ့မိမသူစွဲမှာပေါ့ဗျာတခါကြီးတော့မှာပဲစွဲနေသေးတာသူလဲလှုပ်ပါလှုပ်ပါလှုပ်ပါစွဲမှာပေါ့ဘုရင်စာပြောကြတော့မှာဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းဆွဲပြီးတော့မိမကိုဆွဲပြီးတော့သူ့ကလိုက်ရည်ဒီမှာသူ့ဝိညာဉ်ပြန်ပြီလားခေဖေးရဘူးလေသူပဲဟောအဲ့ဒါဖေးလဲငါသားလဲငါဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ကလိုက်ရည်ကြီးခွန်လေးစောင့်လို့မစောင့်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါသဘောပြောပြတာအဲ့တော့ခဲမငါးပြားပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒီခဲမငါးပြားရှိရှိရှိရှိထွက်တာကငါးဘက်တယ်အဲ့ဒီခဲမငါးပြားမှာခေါင်းကအရှုပ်ဆုံးပဲနှရွက်ဖောက်ရတာနဲ့မျက်လုံးဖောက်ရတာနဲ့မျက်ခုံးလိုရတာနဲ့နှာခေါင်းလိုရတာနဲ့ပါးစပ်ဖောက်ရတာနဲ့သဘောအရှုပ်များတယ်ခေါင်းကအဲ့ဒါကဘလို့လဲဆိုဆက်ကပတ်တယ်ကျလက်မလဲလက်မောင်းတို့လက်ပြန်တို့လက်ကဝေတို့လက်ခုံတို့လက်မတို့လက်ညိုးတို့လက်ကလေးတို့လက်သေးကျွဲတို့လက်သန်းတို့လောရသေးတာအဲ့ဒါကလည်းဒုနာတော်ကဆက်တစ်ပတ်ပေါ့ဗျာနည်းနည်းရင့်လာနောက်ဆုံးဆံမင်းမွေးညင်းသွားဒါဒီအဆုံဆိုလို့ရှိရင်22ပတ်ထက်တဲ့အားလုံး43ပတ်ကြာ43ပတ်ကိုခွန်နဲ့မြောက်တော့ခွန်327ခွန်လေး27 300နဲ့တရက်ဆိုတော့10လတရက်ကြာဒါပုံစံမှန်အဲ့မှာရင်းပြပြီးမွေးတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်းလာနဲ့မွေးတာခွန်နာနဲ့မွေးတာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါချင်းချက်ကတော့ရှိရတာပဲရှင်သေပုရိလိုကြတော့လေ9နှစ်9လ9တောင်ဖိုက်ကမှနေရဘူးကြည့်ခါတာဘယ်ရင်လို့တော့ဒီမတန်းကြီးကို9နှစ်9လ9ရဲ့ဖိတ်ဆိုရေးနဲ့ပေါ့ဖိတ်တာကမစမ်းမတော့အောင်အဲ့တော့ဖိတ်တာတွေဆိုတာတွေလည်းသတိထားကြပေါ့ဗျာကကလေးဒီလောင်လာလဲဒါလည်းဝေးလိုက်တာပဲကကလေးဒီလောင်လာလဲဝေးလိုက်တာပဲဒီလိုကြောင်ဟမ်အဲ့တော့လူဖြစ်လာတော့
လူဖြစ်ချိန်တန်းတော့ကမ္မဇဝါယောတဲ့ဗျာဟုတ်ပါအဲဒီမှာကအမေရဒီဘက်ကိုလဲသားမီးရဟိုဘက်ကိုလဲရတာနောက်ဘက်ကိုလဲပြီးကွေးနေရတာခေါင်းပေါ်မှာကအစာသေးထုတ်ကြီးကိုကြွက်ထားတယ်ဟောင်းမှာကအစာဟောင်းကြီးကိုဖင်ခုထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါငေးရငေးပြီးသားမီးရဖင်မဲပြီးမွေးလာတာဗျာဖင်မဲလေးတွေမွေးလာတာကင်းထဲတာကိုအောက်ကပူတာကိုမဲတာဗောဗျာငေးပြီးသားတာကိုဒါသားမီးရှိမသားတယ်ဘုရားဟုတ်တော့ဘုရားကမ္မဇဝါယောကအောက်ကကြီးမှုတ်တာသူကံကြောင့်ပေါ့လူဖြစ်တော့တဲ့မွေးတော့တဲ့ကမ္မဇဝါယောလှုပ်တယ်ဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ခလေးရတကယ်ဝေးနဲ့ကိုင်းနေဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်ဖက်ကိုဂျုံကြည့်ရတယ်အကျော့ပေါ့နောက်ဂျုံကြည့်ပြီးတော့မှမွေးရတယ်ခေါင်းရတယ်နှစ်ဂျုံနှစ်ခါကျင်းကျင်းပြီးတော့ခြေအောင်တဲ့မွေးကိုလိုကံလာဆွတ်ထုတ်ရတာမလိုဘူးပေါ့အဲ့တော့ခဏလေးကြိုးတို့တွေကအိုးပိုက်ထဲမှာလေအထုပ်ကြီးတွေဆန်းခဲ့ရတာအဲ့ဒါလူဖြစ်လို့ရှင်ကုကြီးဆန်းဖို့ဈေးကျင်ကလည်းကိုရိုက်တာဟုတ်တော့ဈေးကျင်ကလည်းဝေးတာသာပြို့ဘူးဘူးပေါ့ရွက်ဘူးပေါ့ငါပြီးတော့ဂျွန်းပြစ်တာလည်းနောက်ဂျွန်းပြစ်ပြီးတော့စိမ့်ဟောလာဒိုင်မင်းစိမ့်လေးနဲ့မွေးလာတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမွေးရတာဒါဒိဋ္ဌိကံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာအိန္ဒရနာဘလူသာဖျားกว่าล่ะဟမ်အဲလိုဟောတဲ့ခါကျတော့သင်္ခါရပြစ်เสียဝิญญาณน่ะไอ้นี่วิญญาณกูตรุอ่ะไม่ชินไอ้เสียวนเนี่ยลาชุมาฮอดโหนี่ก็จาบาพี่เองก็ช่องเล็กคนนี้ตัวอาชิมยาเนี่ยตะบี้ดอรุยุบวาระอันนี้ซุ้ยๆพี่อ่ะยอบาเนี่ยหาท่องอ่ะล่ะวะเนี่ยตรุดิသမီးတို့မှာကလလရေကြီးဆိုတာမရှိဘူးအမေကိုနဲ့အဖေကိုအမေကိုကလည်းပဲဘုလူကွင်းတဲ့ခါကျတော့ပိုးကြတာပေါ့ဗျာအဖေကိုထက်လိုက်တော့ပိုးပိုးချင်းကြိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အမေဒါလည်းဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဘူးလေဗျာသူတို့ပြောတာဘုန်းကြီးရုံနေဘုန်းကြီးကအမေရိကန်မှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိမဒါလေးတည်တည်လေးနှလုံးထည့်ပြီးတော့အပြင်ကမွေးစည်းကံကိုရိုက်တာသူတို့ဒီကောင်လေးဇွဲကောင်လေးလာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကနှစ်ပြားကြည့်ပြီးကြည့်ဘူးလေဦးစင်းလေးဝဲလာတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပရိသတ်တွေဘုန်းကြီးကြည့်ပါလားဘုသူတာရှိတာပေါ့ဆိုအဲကျုပ်လည်းကြည့်တာနှစ်ပြားတော်တော်ရှာအောင်ကြည့်ရအဲ့ဒါအမေဘိုးကအရင်လို့တော့ဒီကအဖေဘိုးကထည့်လိုက်တော့ဘိုးဘိုးချင်းရှင်သူလေးတွေပဲဖက်ကြိုက်ကြတာအဲတွေ့ရတယ်ကျုပ်လေးလူတို့ကကြောင်ကျုပ်လည်းယုံနေနေတော့တာ။ဘိုးကြီးကိုက်လို့အကုန်လို့ကပ်ပြီးတပ်လိုက်တာအထီးရနိုင်အဲ့ဒါယောက်ျားလေးမွေး။သူကတိမ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့လူလုပ်တာပေါ့လေ။အမအနိုင်ဘင်းကလေးဖြစ်။ဒါသူတို့ဆုံးတာ။အဲ့တော့အထီးဆိုရင်အဖေနဲ့ဆဲတူရမယ်။သူအိုးစုတူရ။ကိုက်ကြည့်ထုတ်တယ်။မေးဆိုရင်မေးနဲ့တူရ။သာသုံးစားသူသိပ္ပံကြီးရအဲ့ဒီတော့ဒီလိုဆိုရင်ကွာဘုန်းကြီးမေးတယ်မိကလေးနှစ်ယောက်အမွာဘူးမေးတာတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲ့ဒါအမားနှကောင်တိုင်းပြီးတော့ငင်းငိုင်းဆွဲပြီးတော့တူနေတာဟိုကလည်းငင်းငိုင်းရဆွဲတာမရသေးဘူးရှစ်ဖွဲ့ပဲရသေးတယ်ဇန်နဖွဲ့တရားမရဘူးဇန်နဖွဲ့တရားတိုက်တော့မယ်ငင်းငိုင်းရကွာလည်းမလိုဘူးမမကြီးရလက်ခက်တယ်ကြာညင်းညွမှုမရှိဘူးကြောက်တော့ပါစီကျေဘမာရီယာလေးဘမမမင်းကြီးရူစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံခြားရောက်တော့လဲကြောက်တော့ပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဟိုးလက်ထက်ကဤနုမင်းတို့လက်ထက်ဟိုးတဲ့ကဘရင်တော်တို့လက်ထက်ကလည်းဒီလိုပဲကြောင်းကြောက်တန့်နေချက်နေကြတာအဲ့ဘုမတဲဘူးဟုတ်လားတော်ခက်တာဟောဒီရမှာလဲအဲ့ဒါသာသနာ့ရေးအဖွဲ့ဒီတပင်းအဖွဲ့ရအကုန်ရတယ်ယူရီးယားဆောက်ပိုင်းရတယ်အမောရီယာရတယ်လာဦးရတယ်ဗီယက်နမ်ရတယ်အကုန်ရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟိုချမ်းသာတာကိုပေါ်စရိယာသူတို့ဘုရားဘာသာအဖွဲ့ရမရဘူးတယောက်ကလူကြီးတို့တယောက်ကကံပြတယောက်ကလူကတယောက်ကကံွက်အဲတို့ဒီခွဲလို့မရဘူးခွဲလို့မရတော့ဘာသာရေးထောက်မှမရဘူးဖြစ်သူတို့ဘာသာအဲဒီတရားရတော့ပြကျောင်းက၅ကျောင်းလောက်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်နေမှာကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးမတည့်ဘူးခဲတာနှစ်ပါးသုံးပါးတည့်တယ်ဟိုနှစ်ပါးနဲ့မတည့်ဘာမှမသိဘူး
ခေါ်ကြတာပမာရရတယ်အဲ့ဒါတခုဆိုးလာသူဆရာလို့ရှင်ကိုဆရာလို့ရှင်ပေါ့ဗျာငယ်သားကိုမလို့ရှင်တာဟိုကြီးပဲငယ်သားမလို့ရှင်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးခေါ်ကြတာမရဘူးခေတ္တအဲ့တော့ပိုးချင်းကပ်ပြီးနိုင်တဲ့ဘိုးကလောက်တာတဲ့အဲ့တော့ဘာဝိညာဉ်မှမိကြမလို့ပိုးမှာကအသက်ပါလာတာသူတို့ယူဆဘိုးကောင်မှာကအသက်ပါလာတာဘာဝိညာဉ်မှမိကြမလို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပိုးသားလူရဲ့ကိုးပွားလေးတွေကလူပဲဖြစ်တယ်ခွေးရဲ့ကိုးပွားခွေးပဲဖြစ်တယ်သူသတ်မှတ်ချက်ကတော့မြောက်မျိုးကမြောက်ပဲဖြစ်တယ်ကြောင်မျိုးကကြောင်ပဲဖြစ်တယ်သူကအသက်တည်နေတယ်အဲ့ဒါဘုရားနည်းနည်းရှင်းပြပေးကြည့်တာပေါ့ဗျာမင်းသမီးနဲ့ခြေသေးနဲ့သွားလာပြီးတော့တိဟဘာဟုမွေးတာဟုတ်တယ်မလားတိဟဘာဟုလေးမွေးရွာလို့တကယ်ဆိုရင်လို့အချီးပိုးဆိုခြေသေးလေးမွေးရမှာပေါ့ကွာဘယ်လိုဖြစ်လို့ဘယ်လိုမွေးတာလဲလို့ဘုန်းကြီးတွေ့လို့လာတယ်အဲ့ဒါမတွေ့ဘူးကွာငါလည်းစာရေးရတော့ရုပ်ပြလိုက်ရတယ်လက်ပြပါဟုတ်တာဟုတ်ဟောလည်းရဟုတ်တော့ကွာကြတယ်ဗျာဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့သလားတဲ့အဲ့လိုပဲမတွေ့ဘူးဟာလားဒါလည်းပြောရတာလေတကယ်ဒါရီကလည်းသူကြည့်ရှိသူတို့ကတော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာမြည်ပြမလို့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ခါဝရဖေကလူဟာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်ငါမဖြစ်တော့ပြီးပြီငါဘဝမရှိဘူးမိမိရဲ့ပိုးပွားလေးတွေကလူရဲ့ပိုးပွားလေးတွေကလူလုတ်လူပြီးတော့ထလုတ်ကြတာပဲဒါပဲလူသက်မိပြအဲဒါကြောင့်လူဟာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်သိမယ်ငါဘဝမရှိဘူးဆိုတော့ကိုလို့ရှင်ကလုတ်ပေါ့ဗျအကြောင်းလို့သူတို့စားရကြည့်တယ်ဝက်တွေချစ်တယ်သက်သာရင်းမရှိဘူးလူလူချင်းတော့သမတန်နဲ့အရှုပ်သေးရအောင်ငါတို့မကင်နိုင်ဘူးလေဘုရားဟုတ်လားအဲဒီသဘောကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးရမေးဒီလိုဆိုရင်ကွာယောက်ျားလေးတယောက်မိန်းမလေးကြောက်မှုမဲတော့လေတယောက်ကသကောင်ကအဖြစ်ပေါ်သကောင်ကအမနာပြီသူတို့ချင်းငြင်းငြိုင်းဆွဲတယ်ပဲပြောတာလေသူကဒီလိုဆိုရင်ဒုဖရာဟောတာဒေသသူနေမဘူဇန္နာဝိဝေဇတ်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ဟိုနုမ900ဟာ50ဇာရင်းမှာတစ်ကြိတ်ဟုတ်တယ်မလားပါမီတွေဖြည့်ကြရတာဒီနောက်ဆုံးမှဖျားဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ပေါ့ဓာရီဘုရားတို့မောင်မောင်တို့ဒီတိုင်းပေါ့ပါမီတွေရှိတယ်အမှုရဲ့အဲနောက်ဘဝမရှိဘယ်လိုလုပ်ပါလို့ဖြည့်လို့ရဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်နဲ့လဲအဲ့ဒါဒီလိုတော့မသိဘူးလေခဲတော့မှပိုးမှာကအသက်ပါလာတယ်ဘာဝင်ရင်မှမိကြမလို့ဒါပဲသူတို့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘုန်းကြီးတို့အယူဆလေးပေါ့ဒီဒီတိုင်းရှိရင်းသာဆရာတော်ရဲ့အသက်102နှစ်လာမသိဘူးအဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတခါတရံကမေးဘူးတယ်ဘုန်းကြီးဆောင်းပါးလေးမှာတွေ့ဘူးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့သမီးတော်တို့ခန္ဓာပိုးတွေနဲ့ပြီးထောက်ထားတာအဲ့ဒီတည်းမှာလည်းပိုးရှိတာပဲနှစ်ထဲမှာလည်းပိုးရှိတာသတိထဲမှာလည်းပိုးရှိတာခြေထဲမှာလည်းပိုးရှိတာတော့ပိုးရှိတာပဲအသွေးထဲမှာလည်းပိုးရှိတာသားထဲမှာလည်းပိုးရှိတာအကုန်ပိုးတွေရှိတာဘုံမျိုးရှိတယ်တော့ရှိတယ်အကောင်တော့ယူလို့မရဘူးခဏခဏကပြင်းရသကိရိယာဘိုးပေါ့ဘိုးတွေကဝင်လာတာများတော့ဖြားကြနာကြတယ်အဲ့ဒါပฏิဇီဝဈေးထူတာဘုဒ္ဓသိမလားအဲ့ဒီဈေးကိုစားတော့ဘိုးတွေတတ်တော့မရေမကြည့်ဘူးလားဖေဟာလို့မေးတယ်ဆရာတော်ကြီးကဒကာကြီးတဲ့ဒီဘိုးတွေကိုငါပြေအောင်တတ်မယ်ဟဲ့ဆိုတော့ပြင်နာနဲ့ဆိုမရေကြည့်မှာပေါ့ငါကျမ်းမာရေးကောင်းတရားအထုတ်နိုင်အောင်ဒါနသီလသမထလုပ်နေကျမ်းမာရေးကောင်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိပါဘူးသေစီလိုတဲ့စေနာမရှိလို့အဲဒါကဘယ်လိုစားကြလဲဘုသတ်မဲဆိုပြီးချတာလားမလို့လဲဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုစားလဲဟောနေတော့ထိုင်ကောင်းစားလို့ပေါ့ခေါင်းကြီးကငါကြောင်းထားနေတယ်ပါလေဆိုတော့ငါဒီဘိုးတွေကိုစားတယ်ဆိုဘုသတ်စီလေးပြစားနေတာဟောဘုသတ်ကြီးကလည်းဤစွန်နာလေးလည်းဒီကြလဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဝါဒကအဖြေလဲတခါအမိလဲတခါလူဆိုတာတခါလဲဖြစ်တယ်ခရိယာတော့သာဝရဘုရားတခါပဲဖန်ဆင်းပေးမယ်နောက်တခါဆိုဝိညာဉ်တော်လေးကိုသိမ်းထားမယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ထည့်ပြီးသိမ်းထားမလဲတော့မပြောတာအမိကတည်းကကောင်းမြတ်မှရှိတာပါလားတော့မပြောတာဟမ်အဘိနဲ့ပါဘိနှူးရင်နေကြည့်တာအခုနကဘုရားရဲ့ဝါဒနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါရုပ်ပဲအ
သက်မရှိဘူးကိုရ။သံလုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးကောင်လေးကြီးကြ။ဝေဥလေးကြီးကဟဲ့လား။အဲဒါလိန်မော်ကြီးရှိတယ်မလားအခုသေးသေးလေးကြီး။အဲဒါခင်ဗျားတို့ဖြည်းရဲပြီးတော့မှတ်လို့နဲ့ကြည့်တာအကြီးနဲ့ပြောပြောပြောပြောပြောပြောပြောဘိုးကောင်လေးကြီး။ဒါလိန်မော်ကြီးလို့စားရင်ဘာဖြစ်ရှိမလဲဘိုးကောင်လေးကစားတယ်ဆိုရင်တော့တတ်ပြင်းတော့ငရေကြီးမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့တော့ခက်တယ်ဗျာဒီက။ဘာဖြစ်လို့လဲအမဘိုးအဖြေဘိုးရှိသေးတယ်ဒီကအပြင်းနေမှာ။ဒိဋ္ဌာရီကအဖြေဘိုးနားလိုက်အမဘိုးနားလိုက်အဖြေဘိုးလားအမဘိုးနားဒိဋ္ဌာမရှိရင်ကျုပ်တို့အတိတော်စားမှာမဟုတ်တော့။သူလှုပ်ပေးလို့ကျုပ်တို့ပြီးတာ။အောင်းမင်းလား။ဒိဋ္ဌာရီကတန်းကျေပြီမှာဒိဋ္ဌာခိုင်းရင်အဖြစ်ကြီးတယ်။ဒိဋ္ဌာကကုလူဆက်ဆံလှုပ်ပေးတာကိုအဖိုးနဲ့အမနဲ့ရောပေးတာ။ဟုတ်ကဲ့သွားမှမရောတာကိုပွင့်နေရတယ်ဟုတ်တယ်မလား။အဘွားကဲကဲအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်ရုပ်ဘုလိုကမြင်အသက်ရှိဖရာရူကဒီတွေ့ရလဲပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့တွေ့လာခဏတော့ကောင်းမတွေ့တော့ရုပ်ပဲပေါ့အဖရာရူကအဲ့ဒါတွေကလည်းစဉ်းစားရင်ကာမဝိပါကောအသိဉီရောကံရဲ့အကျိုးပေးပုံလေးကြံစီလို့ရှိရင်လည်းပဲယူအောင်ယူနိုင်ရတဲ့ညာမမြင်ရင်နည်းနည်းတော့စဉ်းစားမှာပေါ့ဗျာသိတော့မလုပ်နဲ့ယူဖို့အောင်မယ်နော်ဟုတ်လားပြောပြရတာအဲ့ဒါလူဖြစ်လာဒါမင်းဒီဘဝမှာဘလူဝတ်စလဲမေးပရိသန်တွေဝิญญาณစတယ်ဘလူဝတ်စတော့အဲပရိသန်တွေဝิญญาณစတယ်ဝิญญาณနာယုတ်ကလနာဖတာဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဟုတ်အဲ့ဒီပရိသန်တွေဝิญญาณစတဲ့ခန္ဓာအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့မုဒ္ဒထိုင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာဒီဘယ်သဘောရှိလဲလို့ဘုရားဟောတော်လေးဇာတိဘီကုလသလပရိသန်ဒီနေရတဲ့ဒုက္ခသရဘီဒုက္ခဆံပြူသောဒုက္ခကိန္နာတိုင်းပြေတုံမမြဲဝချံဆွေရတဲ့ဥမိရင်ရောရတဲ့ဒုက္ခရာချင်းချက်ကရိုင်းနေတော့အိယာဖြာကနာဝဲရှင်လို့ရတဲ့ဇာတိဒုက္ခနာပြီးတော့ပြန်ကောင်းမှလာသေးဖို့များလားเอมรณภิทุกขังนี้ชื่อฮอดาเลยตมะสิทธาสาธิภิทุกขังสระภิทุกขังสาธิภิทุกขอมรณภิทุกขังนี้ชื่อฮอดาอถากตะเสียอาတော့ဖြည့်ထားတာပေါ့ဗျာသံသမကတဝါရတပသရိတပသဖသနာภิทุกขังမဲ့ရှင်ရေလေးနေဘူးမွေကင်းတန်းတို့ရဲ့တွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲတွေသောတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒုမနာသူပယတာသာရီလေဆင်းရဲတယ်လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးသာရီထပ်ဖြစ်တာလေဒီကတော့အုံနာတည်တဲ့ပါသွားတာပါပဲဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသာကတာဆရာကနာမည်ပေးထားတယ်ပရိညာတ္တခန္ဓာတဲ့ဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့ခန္ဓာဘယ်လိုပိုင်းခြားမလဲအိုခြင်းကြရင်အိုမယ်ငါခြင်းကြရင်နာမယ်ဒီခြင်းကြရင်အေမေဥနာဘိခန္ဓာကြီးလို့နာမည်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဇာတိဘိဒုက္ခသရာဘိဒုက္ခဗျာတိဘိဒုက္ခမရဏဘိဒုက္ခ။ဒါကငုတ်တုတ်ခိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုအမေဖိုက်ပြဆွနာတဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာနော်။ဘာမှလို့တည့်တည့်ပြောတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြီးကောင်းတဲ့ခန္ဓာပြီးရမယ်။ဟာဦးလာပြီ။ငါနာတော့မယ်။ငါပြေတော့မယ်။ပြီးကောင်းတယ်။အဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကျေသူများတာပေါ့ဗျာဝိပဿနာဉာဏ်တော့မဖြစ်ဘူးလေလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဝိဇ္ဇာဉာဏ်အဲ့ဒါတူချက်ဒါမင်းပါဠိလိုဝိဇ္ဇာပြည့်စင်ရာပုညာပြည့်သင်္ခါရပုညာပြည့်သင်္ခါရပြည့်ဖြစ်ရာအဋ္ဌခန္ဓာတိလိုက်လူဝိညာဉ်လူနာယုလူကလနာလူဘသာလူဝိညာဉ်လူခန္ဓာ၅ပါးတည်းပြည့်ဖြစ်ပေါ်လာ၏ဒါတပိုင်းဝါရဝေနာပြည့်စရာတနာဆိုပြီးတော့ပါဠိရဆက်သွားတာပဲဗျကိုကတော့ပိုင်းရမှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးနော်ဟောအတိတ်ကအကြောင်းဝိဇာသင်္ခါရကဝိညာဉ်ဥဒ္ဒရနာဖသဝေနာကအကျိုးအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကျိုးတရားတွေကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲကြောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့တွဲမှန်းလိုက်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပံအမေဘုန်းကြီးကတနေရာမှာဟောတော့ကောမလေးတယောက်ကကြောင်းချိုချောနဲ့နောက်တယ်ဗျအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရှင်းရှင်းလေးလို့ခေါ်မယ်အကျိုးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲထုံးနဲ့ထုံးနဲ့မှတ်မယ်
။ရောင်းနေကျုံနေတွဲလိုက်မှလိုက်တော့စင်းစင်းလေးနဲ့ထုံးနေထုံးနေပေါ်အမေကျုပ်ကိုပြန်နေပြီလား။ဘုဆိုးဆိုင်တဲ့သမဂိကကိုတရားနာတဲ့လူကပြန်ပြီးတယ်ဆိုတာဟာကဟာကကလေးတွေပေါ်ပြည်ကြီးပြားလေးတွေပေါ်ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါရှိတယ်ဗျ။ခန္ဓာမြေအတိတ်ကအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံကအကျိုးဒီဆက်ဆက်တာပေါ့ဟမ်ကဲဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသေဘပြီးသွားပြီအတိတ်ကအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးနောက်တစ်ခုကဒီတဏှဥပါဒံကိုလက်ရှိခန္ဓာကမဆက်ဘူးလေဗျမျက်လုံးကဘယ်တော့မှမဆက်ဘူးနားမဆက်ဘူးနှာခေါင်းကမဆက်ဘူးလျှာမဆက်ဘူးကိုယ်ကမဆက်ဘူးခြင်းကိုယ်စိတ်ဘဝင်စိတ်ပေါ့ဘူးပဲစိတ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကမဆက်ဘူးလေမပေါက်ပွားဘူးလေတဏှာဥပါဒ။ဒါနဲ့တဏှာဥပါဒပေါက်ပွားတာဘယ်ခန္ဓာကပေါက်ပွားတာလဲ။ပေါ်လာတဲ့အသိခန္ဓာကပေါက်ပွားတာ။အဲ့ဒါကပမာလိုတော့မျက်စိနဲ့အခြင်းနဲ့တိုင်းမြင်စိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားပြီးတော့တရားမရှိတော့တာတရားရှိပြီးတော့သွားမယ်။တရားမရှိတော့ပြီးတော့သွားမှာပေါ့။တရားမရှိတော့နေတယ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းပြီးတော့ရအောင်ပြန်အထုတ်ပြန်ကြည့်ဒီလိုပေါ့ပြန်နာထောင်ပြန်ရှူပြန်စားပြန်ထီပြန်တွေးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါမသိမချင်းတဏှာဥပါဒါ၃ခုထုတ်ပြရမယ်ပါဠိနဲ့ဆိုရင်တော့သေကုံသံပရိသရူပေသာဒီနှစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ဩဘိသတိသကုဝိညာဏံအခန္ဓာတိုက်တာဝိညာဏဒိဏံတင်ကတိဖတ်တော့ဒီလိုမှပေါင်းဆုံးတာဖတ်တာသဇာပိယဝေဒနာသဇာပိဝေနပိတ္တယတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သနာသနာပိတ္တယဥပါဒနာဥပါဒနာပိတ္တယဘဝကာမဘဝ။ဒါဖြင့်သနာဥပါဒံကံဖြစ်တာပြီ။လက်ရှိခိုင်းနေတဲ့မျက်စိနာနဲ့ခေါင်းကိုနာတိခန္ဓာဖြစ်တာလားကိုခန္ဓာဖြစ်တာ။ဒီဒီဒဂါကြီးရဲ့မြင်ပြီးမှခင်ကြမမြင်ရင်တော့ပဲခင်မလဲကြ။ဟုတ်လားမြင်မိခင်ဗျာအေးတုန်းကတော့ကိုယ်တိုင်မြင်မိခင်ဗျာအခုကတော့အင်တာနက်တို့ဘာလို့ရှိပြီးတော့မြင်ရတာတွေရှိသေးတယ်။ဩစတြေးလျသွားတော့ဒကာတယောက်ကောင်းလေးတယောက်ကပြောတယ်ဘုံဘုံနဲ့ဒီမှာအဖြစ်ဆန်းတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲကွာ။ဆက်ဆန်းရှိတယ်တဲ့ရှိတော့သမီးလေးရတယောက်ကမအေးရသေးသွားတော့အဖိုးကြီးကစဉ်းစားတယ်သူကထမ်းတာတော့နော်မိမကြီးကကောင်းမလားမသိဘူးအင်တာနက်လည်းလိုက်ချတာတွေ့တယ်ကြာကောင်းမလေးချောချောလေးသမီးကလည်းစဉ်းစားတယ်တဲ့ငါထမ်းတာတဲ့တစ်သေးကြီးကိုယူလိုက်ရင်မကြခင်သေးရင်ငါကို

အားကြောင့်မလို့နောက်ကြောင်းပေးရတယ်။ဒါမင်းအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးသုံးွယ်ရှိအတေကအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအနာကအကျိုးအဲ့လိုဟုတ်လားသုံးမျိုးရှိတယ်။အလင်းကပြောင်းနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကျုပ်တို့ကတရားရှိပါမှာဟုတ်ကဲ့မလားအဲအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနည်းနည်းအခုဒီနေ့စခဲ့မှာညာဟုတ်မလားဒါလေးရေးပြမယ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒရနာဖာသဝေဒနာကိုနာတိခန္ဓာကိုရေးရင်ဒီစာရက်ထဲမှာလို့ရေးထားတာရူပခန္ဓာအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ရေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဥဒ္ဒဏီနဲ့ရေဝိညာဏံယုတ်သလယနာဖတာဝေဒနာလို့ဒီလိုရေးရတာပေါ့ဒါအူနာရိခန္ဓာကိုရေးတာဟမ်ကဲပိုဟောခန္ဓာကြဟောခန္ဓာကြတော့ဘယ်လိုရေးမလဲဟမ်ဘုဂံဒီနဲ့ဆိုရင်မျက်စီနဲ့ဆင်းတဲ့အတိုင်းမြည်စိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားနားနဲ့တန်တဲ့အတိုင်းကြားစိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားဒီလိုကြည့်ရမယ်လေပေါ်ခန္ဓာကြတော့ဟောဝိညာဏကလည်းနှစ်ဖက်ကကြည့်လို့မရတော့ဘူးပေါ်ခန္ဓာပေါ်ခန္ဓာကြီးတော့အဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ကြတော့မလို့ရင်မလဲတာရွှေတော့မပါဘူးသိညူရဲပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြခန္ဓာကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတရားမရှိတော့တဏှာဥပါဒါမဆက်ဘူးလားထဲတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုရူပခန္ဓာလို့မရတော့ဘူးအဲဒီကိုခန္ဓာကိုသနာဥပါဒါဆက်လို့တဲ့ရူပပါရณะခန္ဓာဝေရဏုပါရณะခန္ဓာပြဉ္စုပါရณะခန္ဓာသင်္ခါရုပါရณะခန္ဓာဝိညာဏုပါရณะဥပါဒါလေးပေါအောင်ရတာပေါ့အဲလိုကြည့်ရမယ်ဒီစာထဲတော့မပေါ ဘူးလားရေးတာရိုးရိုးပဲရေးတာလက်ရှိခန္ဓာနဲ့ကိုခန္ဓာရိုးရိုးပဲရေးတာဟမ်အဲလိုကြည့်ရမယ်ကျန်တယ်ဟုတ်ပြီအဲဒီ6မျိုးကိုကျွတ်နေနေအခု9မိနစ်လောက်6မိနစ်လောက်ရှိတယ်ကြောင်းခဲ့အောင်နော်ဒုက္ခခက်တဲ့ဘက်ကဆိုမယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီကဖတ်တာအစာကြည့်လို့ဒီဆိုပေါ့ဥမာဆိုပြမယ်တေကုံသံပရိသရူပိသဥပိသတိသကုဝိညာဏံဒိဏံသင်္ကတိဖတ်တော့ပြောဒုက္ခဆိုမယ်အဲဒါဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအပစ္စယလေးနဲ့ဆက်တော့ဟတာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဝေဒနာပစ္စယတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာကူတာတရားရှုရင်မကူးမယ်ဆက်ချက်ခါတော့ဒီအောင်ဆိုပေါ်ကြတယ်နော်ဝေဒနာပစ္စယတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောသလုံးသလုံးနှစ်ခါထူရတာဟုတ်မလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြီးကြရလဲဝါနေကြဆိုတော့ဝါတတ်တယ်။ဘယ်လိုပါဆိုဝေယယယသည်ရဲ့ကြောင့်တဏ္ဏလုတ်တယ်လုတ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ကဒီကဝါနေကြ။နော်မဝါနဲ့ပြီးပြီးတော့ဆိုကြည့်အောင်။မျက်စိရင်ဆိုမယ်နော်။အဲခေါင်းကြီးနဲ့ဖတ်တော့ပြောဆိုခင်ဗျားတို့ရွက်ကိုဆိုပြစ်စရာပြစ်စရာထဲပြီးဒီမှာတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲပြီးဒီစမ်းမှာနော်။သက္ကုံသံပရိသရူပိသဥပိသတိသက္ကုဝိညာဏဒိဏံတေကတိဖတ်တော်ဖတ်တာပြည့်ပြဝေဒနာကဲဖတ်တော်ကြောင့်သို့ဖတ်တော်သို့

အဲဒါတရားသဘောဆိုတော့လည်းနားထောင်လို့ကောင်းတာပဲဒါတော့မင်းကြီးညှုပ်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ခင်ရကိုခင်ရကိုဆိုတာအဲညှိနေပြီဆိုမှမဆိုတာဟောကိုခင်ရကိုလုပ်နေကြတာညှိဆိုတော့နားထောင်လို့ကောင်းတာပေါ့အဲမျက်စိညင်စိတ်ကအဲ့ဒီညင်စိတ်ကဒီထိအောင်ဆိုရင်ဝေနာထိအောင်ဆိုရင်ဒီစာရီကတည်းဆူတာညင်စိတ်ကဝေနာထိအောင်ဆိုရင်လက်ရှိနဲ့ညင်စိတ်ပေါ်သုံးပေါင်းစုံခံစားထိအောင်ပေါ့ဗျာနာမည်ကြီးကရှိပြက်ဒုက္ခသစ္စာပြောညင်စိတ်လေးကပေါ်ပြီးမပြတ်ဘူးလားကိုခြင်းရှိတာဆံပြီးသွားကြိုးအဲ့ရခါကောနာလားဒီတော့ခေါင်းနဲ့ခေရအဲ့ညလုံးမပေါ်ဖြတ်သူပေါ်ပြီအဲ့ကြောင့်သူ့နာမည်ပေးလိုက်ညင်စိတ်လေးကဘာဒုက္ခသစ္စာလဲရှိပြက်ဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာလဲလက်ရှိကန္နာကောကပူနာတိဒုက္ခသစ္စာဒီမျက်စိတင်ပြောပေါ့ဗျာမျက်လုံးကြီးကပူနာတိဒုက္ခသစ္စာမျက်စိလေးကဖြည့်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာမတူဘူးခေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာနော်အဲ့ဒီဖြည့်ပြက်ကိုတရားမရှိတော့တဏှာဥပါဒံဆက်သွားအောင်ဆက်သွားပြီးဒီမျက်စိကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတာသူ့နောက်မှာမျက်စိနောက်မှာတဏှာဥပါဒံဆက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့နောက်ဘဝခန္ဓာရဖို့ရှိသွားပြီဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာချင်းရှုံးပြီဖြစ်လို့ဟမ်တကယ်ရင်ဒီနေရာမှာတရားရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာမဲ့ကင်၅ပါးချမ်းမယ်ဆိုအနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်အဲ့ဒီအနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရင်ဒေဝုရဲသွားတာများမယ်ဒေဝုသွားဖို့စိတ်ကူးကြတယ်ဟောကောင်းလာပြီဒီပြုတ်ပေါ့ဗျာကောင်းပြီပြောပါဗျာတို့တော့ဗလာကနိဗ္ဗာန်လောက်ကကြတော့သနာဥပါဒကံကြီးပဲပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်နေတယ်ခဲမျက်စိပြီးသွားပြီနည်းနည်းလေးချိန်လေးရှိတယ်သွားမယ်နာသောတိသပရိသံသတိသံဥပိသေတိသောတာဝိညာဏသိဉ္ဇံတင်္ဂတိဖတ်တော်သို့

ိုးသွားမယ်။ကာယင်္စာပရိစ္ဆာဖုဒ္ဓပရိစ္ဆာဥပိသတိကာယဝိညာဏဒိဋ္ဌိသင်္ကတိဖတ်တော်ကဲနောက်ဆုံးမနောသားမယ်မနိဇံပရိဇာဓမေစဓမေစကတော့နောက်မှပဲပြောကြသည်နောက်ညရဲ့၃ရက်ကျန်တဲ့ညရဲ့၃ရက်တော့မှပဲဟောတာပေါ့ဗျာမနိဇံပရိဇာဓမေစဥပိသတိမနောဝိညာဏဒိဋ္ဌိသင်္ကတိဖတ်တော်

0: အဲဒါမင်းအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆာသင်္ခါရသင်္ခါရပြစ္ဆာဝိညာဉ်စတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအိုနာပြီးဒုက္ခသစ္စာမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့မျက်စိဘောသုံးဘောပေါင်းဆုံးတာကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတရားမရှိတဲ့တော့အဲ့ဒီမျက်စိနောက်မှာတဏှာဥပါဒာမြင်းနေခင်းနေမြင်တာက၅ပါးခင်းတာ၃ပါး၈ပါးအခုကလေသွားတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတော့နောက်ခန္ဓာလာတော့မှာပေါ့ဗျာအဲဒီဒီနေရာမှာတရားရှိမယ်လက်ခံကြတော့ဟောတာပေါ့ဗျာဘေကုံသာပရိသရူပေသာဥပိသရိသကုဝိညာဏတေနပိရိဖတ်သောမှတ်သားပြစ္ဆာဝေဒနာဝေဒနာနိရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓကာမဘဝနိရောဓသဏ္ဍာန်နိရောဓတိမေခောဒီမြတ်မသမ္မာတိရိသမ္မာတေကသမ္မာဝါမသမ္မာတိသမ္မာသမာဓိမေခင်၅ပါးတန်းတာပေါ့ဗျာဉာဏ်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မလားအနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မလားသမ္မာလို့တော့အနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာတဏှာဥပါဒမဆက်တဲ့ခန္ဓာဝါမက်ကသွားတဲ့မေရသွားတဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်သွားဒါနဲ့တရားရှုရင်တရားမရှိဘဲခါတိုင်းလိုနေလိုက်ရင်ဘယ်ဦးရဲသွားဒါပဲရှိတော့ဟမ်ဒါမျိုးပေါ်ခန္ဓာကဒီတဏှာဥပါဒါဆက်တာဒါပေါ်ခန္ဓာကိုတရားရှုပါတဏှာဥပါဒါမဆက်အောင်ခဲတော့အကူကခြေလုံးတွေခေါင်းတွေသွားရှုနေလို့ပြောနေရတာဟုတ်တယ်မလားပေါ်ခန္ဓာကိုရှုမနေ့ကလည်းရှင်မင်းတွေမှတခြင်းနဲ့ပြောခဲ့ပြီအတိတ်ဆက်ကာမတရားရမှာအဟောင်းပါရင်မရဘူးဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာနော်ခဲခဲဒါမျိုးရှုခွက်လေးလို့မှန်တော့မှန်တော့လာပါပြီနော်ခဲအချိန်လေးစီပြီးသားတို့သုံးနေခေါ်ပြီးတော့သင်ကြအောင်လို့သာဓုသာဓုသာဓု
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ဩဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တပုတ်တွဲလာပြီးကျောင်းဆင်းရဲ2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာကေတမြို့နယ်တရားစစ်တောင်ဘုရားဝဲအတွင်ဟင်္ဒရာအတွင်ပရမယာစာတင်တိုက်ခွဲ၌ပရိယတိသာသနာဒုက္ခအသင်းဆောင်ဝယ်20ငါးချိန်မြောက်ငွေရုစာအောင်တန်ဃာတော်များအားပူဇော်သည့်ပူဇော်ဝဲအခမ်းအနား၌တောကလာဘမြတ်တိတအိညာနှစ်ဖက်မိဘများမူထား၍ဥစိန်ညာတော်ရွှေစင်ပြုံးပါမောင်ဖုံးတဲ့ပိုင်သမီးရှိရဲ့အိစီမိသားစုဤအမတဌာနဓမ္မဌာနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်စိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလိစားမှုများအကြောင်းအပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖက်ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမိယံကာလံကရုံတော်တိတုကရာနိ

တတဝါဤခြံသာစီပါလူလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတလောကဤအကျိုးစီပါအလောကအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသက်အစုအလွန်ခဲရသောမူရောကိုကရုဏာဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကုရောဤပင်မခြင်းသို့

ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထတဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍

0: ိတ်နဲ့ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလှိစားမှုများအပိုင်းလေးလောကမှာအစစ်နဲ့အတုအမတန်တူညီသည့်အတွက်ကြောင့်အတုကိုအစစ်ထင်တော့အမြင်မှမှားသွားနိုင်တဲ့အခါဒါအတုကအစစ်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောလူတွေရဲ့အမှတ်တင်ညာဆိုတာတခါတရံကြတော့အာနေတတ်တယ်အမှတ်တင်ညာဆိုတာအာနေသည့်အတွက်ကြောင့်အထင်အမြင်ဟာတူတာနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်မိမိသိမှတ်ထားတဲ့အရာလို့မှတ်ယူတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မှတ်ယူပြီးတော့အထင်ဟာတကယ်အမြင်ပေါ်မှာဆွဲပြုတ်ပြီးတော့အထင်မှားသွားတာမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစ်စ်နဲ့အတုဆိုတာမျိုးဟာရောထွေးပြီးတော့သွားတတ်တယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးကလည်းပဲထို့တူပဲစင်စင်တူတဲ့အရာများဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးကိုအကောင်းထင်သွားအကောင်းကိုအဆိုးထင်သွားအောင်လက်စားသွားတတ်တယ်လို့လက်စားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့တတိတရားတို့စင်ကျင်တုံတရားတို့အားနေတဲ့အခါမှာအမတ်တင်ညာရဲ့လွဲမှားမှုကြောင့်လက်စားတယ်လို့ဒီလိုသုံးတာဆိုပါစို့တန်လျက်ကိုရေထင်တဲ့ရွှေသမင်းအလိုက်မှားဆိုတဲ့မြန်မာစကားမှာနေဘူးရှိန်ဟပ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာကလတ်လတ်ဖြစ်နေတဲ့အရာအဝေးကနေကြည့်ရင်နိုင်ငံရဲ့ထနေတဲ့ရေပြင်ကြီးလို့ထင်ရတယ်တန်လျက်ကတာလှည့်စားတယ်လို့ခေါ်အဝေးကနေကြည့်လို့ရှင်မြစ်ကြီးတစ်မြစ်ကိုတွေ့နေရတယ်လို့ပဲတန်လျက်ရဲ့အခိုးအရှိန်တွေကတလက်လက်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရေပြင်ကလိုင်းကရဲ့ကလေးတွေလို့အဝေးကအမြင်မှဒီလိုထင်ရတကယ်အနည်းကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိတဲ့ကုန်းခေါင်ကောင်ကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ကံမျိုးကိုလှည့်စားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့လှည့်စားခံရလို့လွဲမသွားပြီဆိုရင်အင်တမတ်နစ်နာအင်တမတ်နစ်နာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လှည့်စားမှုတွေမခံရအောင်အစင်းနဲ့အတုအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာတတိထားပြီးတော့ချီချာရဒီထဲမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့အကုသိုလ်တရားကောင်းတဲ့အရာနဲ့မကောင်းတဲ့အရာတခါတရံမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာလိုလိုနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလှည့်စားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတာနဲ့အဆိုးဟာတခါတရံကပ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မသိလိုက်မသိပါလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလှည့်စားပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးလှည့်စားတာအကောင်းကိုအဆိုးထင်အဆိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့လှည့်စားခြင်းခံရပြီဆိုလို့ရှင်တဏှာမှာအကျိုးနဲ့တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အမှန်တိုင်းမြင်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတတ်ဖို့ရာအတွက်ဖို့ရတဲ့တွင်တတိတံပစင်ညတရားကိုထားကြရတာဖြစ်တယ်။လုံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေရအောင်စီးပူအားထုတ်ကြ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာတတိနဲ့တံပစင်ညအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်တည်နေမှုဆိုတဲ့တတိထိုအာယုံရဲ့သဘာဝအစစ်မှန်ကိုဆင်ញင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တံပစင်ညဒီတတိတံပစင်ညာတရားနှစ်ပါးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါင်းစူးစမ်းရမယ်မစူးစမ်းဘူးဆိုလို့ရှင်အစိုးတရားတွေရဲ့အကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားမှုကြောင့် အကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဆိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့အလိုက်မှားတဲ့အခါဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေဟာဘယ်ထိအတိုင်းအတာထိရောက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ယုတ်နဲ့နံကိုကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ထိုယုတ်နံတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတဲ့အသည့်ဒီအသည့်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုတ်နံတွေပေါ်မှာငါလို့ထင်တယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တယ်တရားဝါလို့ထင်တယ်ယောက်ျားမိန်းမဒီလိုထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထင်မြင်တွေကလှိစားသွားလို့တဏှာထဲမှာတတဝါတွေဟာကြာကြတိုင်းကြာပြီးတော့နစ်မောနေတာအဲ့လိုလှိစားခံရတဲ့အဓိကတရားခံကတော့ဘယ်သူတုံးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့မောဟပဲလူတွေတွေးဝေသွားအောင်မောဟရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်အဝိဓမ္မပြင်းထန်တယ်အမှန်သိဖို့အတွက်အဝိဓမ္မခဲရင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီအမှန်သိဖို့ဆိုတဲ့ပညာရဖို့အတွက်ဘုသူရဲ့အထောက်အကူတွေကလိုအပ်တယ်လေလို့ဆိုရင်တတိရဲ့အထောက်အကူဟာလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါတတိဆိုတာလည်းပါတယ်၊ပညာဆိုတာလည်းပါတယ်။တတိကင်းနေတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူး။တတိမပါဘဲနဲ့ပညာဆိုတာမဖြစ်ဘူးတဲ့။နာဟိတတိဝိရဟိတာမတတိဝိရဟိတာနာမပညာအထိတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိထားတတိကိုလေ့ကျင့်လုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲရောက်အောင်တည်ဆောက်ပြီးတော့ထားကြတတိထားပြီဆိုတဲ့အာယုံရဲ့သဘောကိုသိတတ်တဲ့တမ္ပဇဉ်ညာဆိုတဲ့အစဉ်ဉဏ်ပညာတရားဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအင်အားကောင်းလာပြီးတော့ဒီလိုလာနိုင်တယ်လို့သူပြောတာနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစိုးတရားတွေရဲ့အကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားမှုမခံရလေအောင်တတိနဲ့ပညာကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာလေ့ကျင့်ပွားများပြီးတော့ထားကြရတယ်။အခုလိုတရားဝဲတွေလုပ်ပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီစင်ញင်တုံတရားလို့ခေါ်တယ်။တမ္ပဇဉ်ညတရားတွေဖြစ်ပွားလာအောင်တတိထားထလာအောင်ဒါကိုလေ့ကျင့်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့တတိတမဇင်ညာကိုလက်ချင်မှုမပြုတ်ဘဲနဲ့တတိတမဇင်ညာဆိုတာအလိုလျောက်ဖြစ်ပြီးတော့မလာဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဆိုးနဲ့အကောင်းအစ်စ်နဲ့အတုကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တတိနဲ့တမဇင်ညာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။လောကကြီးမှာလှည့်စားမှုတွေကအလွန်များတယ်လို့ဒီလိုပြောလေစားခံလေရပြီဆိုလို့ရှင်အမှန်ကနေဝေးကွာသွားအစိတ်ကနေဝေးကွာသွားပြီးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လေစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လေစားမှုတွေ38မျိုးရှိတယ်ထင်မယ်မိတ္တဘာနိတ္တပฏิရူပကတံအတ္တမောဒနာသီလတာဝင်စေတည်ဒါလှည့်စားတတ်မှုတစ်ခုပြောမိတ္တဘာနီဆိုတာစကားပြောလို့ရှင်စင်စင်စားစားနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ
1: ်အရင်ပင်တော့မှမပြော
0: စကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားပြီးမှအတိညာနဲ့နှမ်းချင်းပြီးတော့သေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးတော့မှပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတ္တဘာနီလို့ခေါ်တယ်
1: နှုတ်ကစကားတစ်ခုထွက်ဖို့ရအတွက်လွယ်လွယ်နဲ့မထွက်ဘူးအင်တမတ်ခရုဆိုင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောထပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမိတ္တဘာနီလို့ခေါ်တယ်နော်စကားအများကြီးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘဟုဘာနီနော်စကားများလွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဟုဘာနီလို့ခေါ်တယ်အဲစကားကိုတိတ်နေတဲ့မပြောတဲ့စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အပ္ပဘာနီလို့ခေါ်တယ်ပြောတဲ့နာနဲ့မပြောတဲ့နာနှိုင်းချင်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မိတ္တဘာနီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမိတ္တဘာနီဆိုတာတကယ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကြီးတစ်ခုပဲ။တကယ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကြီးတစ်ခုပဲ။သို့တော့အမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ မိတ္တဘာနီဆိုတဲ့ဒီဂုံကြီးတစ်ခုဟာအဆိုးဖြစ်သွားတတ်တာမျိုးရှိနေတယ်တဲ့အဆိုးပဲရောက်သွားတယ်တကယ်ကိုနိုင်နိုင်ချိန်ချိန်သူခမိန်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနိုင်နိုင်ချိန်ချိန်စကားပြောတဲ့အနေထားကဘယ်ကိုပြောင်းသွားတတ်တုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအတ္တမောဒတတိလတ္တဝင်စေတိဆက်ဆံရေးမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်တဲ့နော်လူတယောက်မှာပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီစကားပြောတာသူကအတွေးလွန်ပြီးတော့ကိုယ်စကားကိုတံပိုးထားလွန်အားကြီးပြီးတော့ဒီလိုပြောပြန်တဲ့အခါကျတော့လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းရောက်တဲ့အခါဒီလူကနော်ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးဆက်ဆံရေးညံ့နေလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးထီအောင်ရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အတ္တမောဒနာသီလဆိုတာဝမ်းမြောက်အောင်မပြောနိုင်ဘူးဝမ်းမမြောက်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာတစ်ဖက်သားကိုဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်စေတတ်တာဒါကြောင့်မို့အတ္တမောဒနာသီလလို့ဆိုတယ်ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်မပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မိတ္တဘာနီဆိုတာအမတန်ကောင်းတယ်။နိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတာအမတန်မှကောင်းတယ်။သို့တော့နိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဟာဘာဖြစ်တုံဆိုဆက်ဆံရေးညံ့ဖြစ်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ရောထွေးပြီးတော့လှည့်စားသွားခံရတဲ့တဲ့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်။အဲ့တော့မိတ္တဘာနီဟာကောင်းမိမယ်လို့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြောတဲ့ပြောရမယ်ဆိုတဲ့တံမောဒနာသီလနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားတွေပြောတယ်အမှတ်ရမယ့်စကားတွေပြောတယ်ဆိုပါစို့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တောင်းမပဲတံမောဒနိယံကထံသာရဏိယံဘုရားကိုယ်တိုင်ကဝမ်းမြောက်เสียရစကားပြောတယ်တဲ့တစ်လုံးအမှတ်ရမယ့်စကားမျိုးတွေကိုပြောတယ်တဲ့နော်မိတ္တဘာနိပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေပြောနေအလကားပဲလို့ဆိုပြီးဆိုပါစို့တချို့တလေလဲအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်လူတွေ့တဲ့အခါကျတော့နေကောင်းရဲ့လားကျမ်းမာရဲ့လားအဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတော့တချို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်နေကောင်းလို့ပဲဒီရောက်နေတာပေါ့လို့ဒီလိုပြန်ပြောတဲ့လူရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကလောကဝတ်အနေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာပြောနေပြောထားရှိတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ရသော်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိစ္စိဘိက္ခုခမဏီယံယဟံကျမရေခန့်ခိုင်မှုရှိရလားယာပဏီယံမျက်မျက်တာရာရောရှိရလားဒီလိုမေးလေးရှိတာပေါ့နော်ကိစ္စိခမဏီယံကိစ္စိယာပဏီယံဆိုတော့ဒီစကားမျိုးလေးတွေကိုမေးပြီးတော့ဘယ်ကလာခဲ့တာလဲလမ်းပန်းမှာမပင်ပန်းမှုလားဆိုတာလေးတွေဒါကတံမောဒနိယလို့ပြောတာတံမောဒနိယကထာလို့ခေါ်တယ်မိတ္တဘာနိပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေကိုအပိုထင်ပြီးတော့မပြောဘဲနေတာမပြောဘဲနေတဲ့အခါကျတော့အစွမ်းရောက်မိတ္တဘာနီဖြစ်ပြီးတော့အတ္တမောဒနာသီလတာနှုတ်ဆက်စကားဒီဆက်ဆံရေးညံ့ဖြစ်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရောက်သွားလို့ရှင်တော့မိတ္တဘာနီဆိုတဲ့ဂုံတစ်ခုဟာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုဆက်ဆံရေးညံ့နေဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကဝင်ရောက်ပြီးတော့အကောင်းဖြစ်ရမှာအကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဆိုးဖြစ်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တယ်လို့ဒီစကားဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့နော်ပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်လို့ဒါတွေကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောရမယ့်အချိန်ကနိုင်ချင်းနေစရာမလိုဘူးဝမ်းမြောက်စကားပြောရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဝမ်းမြောက်စကားပြောတာကဝမ်းမြောက်စကားပြောတာပဲမိတ္တဘာနီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့နိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ်ဆိုတာနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်လွဲမှားပြီးတော့လွဲချုံမသွားစေရဘူးသို့မဟုတ်အစွန်းမရောက်စေရဒီလိုဆိုအဲ့တော့အစွန်းရောက်သွားလို့ရှင်အကောင်းဟာအဆိုးဖြစ်အကောင်းဟာအဆိုးပဲရောက်သွားတာတဲ့ဒါကိုပြောတာစာပေချမ်းကမှာမိတ္တဘာနိတာပတိရူပကတာယနိုင်နိုင်ချိန်ချင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့အသွင်သရံတူသောအဖြစ်အတ္တမောဒနာသီလတာ ပြည်ပြည်ပြည်ပြည်ဆက်ဆံမှုမပြုတ်လေရှိသည်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆံရေးညံဖျင်းမှုအစိုးတရားကဝင်စေတိလှည့်စားသွားတတ်တယ်။သူကဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့အကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးအဆိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒီအထိတ်တွေကိုဖော်ပြတာနော်။အဲ့ဒါကိုပဲအပြန်အားဖြင့်တစ်ခါထပ်ပြောပြန်တယ်သမောဒနာတိလတံပတိရူပကတာယမာယာပါတိယံသဝင်စေတိသမောဒနာသူကဆက်ဆံရေးအကောင်းဆုံးအချက်နော်တချို့ကြတော့လေသမောဒနာတိလတံဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလောကဝတ်ပြူပြူငါငါအပြောလွန်အချက်တဲ့အခါကြတော့လေဘာဖြစ်တယ်ဆိုဒီလူကမာယာများတယ်လို့ကောက်ချစ်ဆင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာသိတယ်။ဒါလည်းတတိထားရမယ့်အရာတစ်ခုပဲ။ဒီလိုဆိုတာနော်။အဲ့တော့လောကကြီးဟာဒီအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာအမြဲတမ်းရောထွေးနေတာ။အစ်စ်နဲ့အတူကလည်းအမြဲတမ်းကပ်နေတာ။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ဝဲကျင်နာကစိန်အစ်စ်ရလိုက်တာကစိန်အတု။ဝဲကျင်နာကရွှေအစ်စ်ရလိုက်တာကရွှေအတု။ဘာဖြစ်လို့အစ်စ်နဲ့အတုကြားထဲမှာလှည့်စားမှုလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တန်လျာခရီးကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာအစ်စ်ရာကိုမတမအရေးကြီးတာဒီတဲ့ပို့ခက်ခဲတာဆိုပါစို့စိန်အတုပဲရလိုက်တယ်ဆိုတာတဘောပဲနစ်နာတယ်လို့ပြောอ่ะရွှေအတုရလိုက်ရင်လည်းတဘောပဲနစ်နာတယ်ဒီလိုပြောอ่ะတဘောတောင်တဘောအလုံးမဟုတ်ဘူးအေးတရားအတုမမမကန်နဲ့တရားအတုတရားအစ်စ်နဲ့လွဲမားပြီးတော့လှည့်စားမှုခံလိုက်ရလို့တရားအစ်စ်မရပဲနဲ့အတုရသွားလို့ရှင်တော့တတန်တရားလုံးတော့ခရောက်အစိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့လိုက်နာခြင်းသုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုလှုပ်တာတော့အကောင်းလို့ထင်တာသို့တော့ရလိုက်တာကအစိုးတွေလှည့်စားမှုဆိုတာဘာသာတရားတွေမှာလည်းပဲလှည့်စားမှုဆိုတာရှိအမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့အကောင်နဲ့ဒါတွေကအမြဲတမ်းကြောက်ရွံ့အကောင်မမမကန်ဒါကြောင့်မို့လို့မမမကန်ဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားတွေယုံကြည်လက်ခံမိပြီဆိုလို့ရှင်တန်လျာမှာနစ်သွားတာဒုက္ခရောက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလှည့်စားမှုတွေမခံရအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကအခုလိုတရားပွဲတွေလုပ်ရတယ်တရားနာရတယ်ပညာဘုဒ္ဓတရားရှိဖို့ရတယ်အရာရာမှာတတိထားတတ်ရမယ်ဆင်ញံတုံတရားရှိရမယ်ဆိုတာဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေလို့သူတို့ပြောတာအခုကြည့်သမောဒနာတိလတာပတိရူပကတာတကယ်ကိုဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတုအယအပေါ်ရန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတာဒီလိုပါတိတ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတော့အားကြီးတဲ့အခါကျဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောနော်ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောဟိုအမှန်ရောအမှားရောအကုန်ရောထွေးပြီးတော့အကုန်ပြောတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးရောဆိုပြီးတော့ရောလိုက်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်တယ်ဆိုမာယာတွေဖြစ်လာတယ်ပါထေးရတွေဖြစ်လာမာယာဆိုတာလှည့်စားတာဘယ်လိုဟာကိုမာယာခေါ်တယ်လဲဘယ်လိုဟာကိုတာထေးရလို့ခေါ်တယ်လဲမာယာတာထေးရဗမာစကားမှာလည်းပဲအမလီမာယာများလိုက်တာတို့တာထေးရများလိုက်တာတို့မာယာတာထေးရများတယ်လို့ပြောကြတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစစ်မှန်ပါလေမာယာဆိုတာလှည့်စားတာတာထေးရဆိုတာကောက်ချစ်တာဒါဖြင့်လှည့်စားတာနဲ့ကောက်ချစ်တာဘယ်လိုကွာတယ်လဲဒါလဲအနှစ်သာရပိုင်းကိုမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်။မာယာများတယ်မာယာများတယ်တော့ပြောကြတာ။မာယာဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလို့ဆိုကို့မှာတကယ်ရှိနေတဲ့အပြစ်ကိုမရှိဟန်ဆောင်တာမာယာလို့ခေါ်တယ်။နော်။တခိုးကခိုးလာပြီးတော့လူကောင်းအောင်တခိုးကလူဟစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်။တခိုးကသူကတခိုးဖြစ်နေပြီးကြံတဲ့လူတွေလူလူနဲ့អော်တာလို့ပေါ့။အဲ့ရမျိုးဒါမာယာလို့ခေါ်တယ်ကို့အဖြစ်ကိုဖုံးမှုကြိုးစားတာရှိတဲ့အပြစ်ကိုလူမသိအောင်ဖုံးမှုကြိုးစားတာမာယာလို့ခေါ်တယ်လှည့်စားမှုတစ်ဖက်သားမသိအောင်လှည့်စားတာအဲ့ဒီလှည့်စားတယ်ဆိုတဲ့ဒီကို့ရဲ့အဖြစ်မှန်တရုပ်ကိုမပေါ်အောင်လှည့်စားတာ အဲ့ဒီလဲစားတဲ့ဟာမှာရှိသေးတယ်နော်ဘလူးတကောင်ရဲ့လဲစားမှုဘလူးတကောင်ရဲ့လဲစားမှုသူကတစ်ဖက်ကနေချိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘေးဘက်ကညာဘက်ကချိရင်သူကစိတ်တကယ်တော့စိတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ဘက်ကချိရင်တသိဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့သူကဒီစိတ်တွေကိုတွေးတဲ့အခါမှာစိတ်ဘက်ကနေလှည့်ပြလိုက်တော့စိတ်တွေဟာဒါတို့အဖို့ပဲလို့ဆိုတို့ဖို့ပဲဆိုပြီးတော့အနာချင်းကတ်လာတဲ့အခါဖမ်းပြီးတော့စားလိုက်ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့အလုံးကကြားဘူးကြားလိမ့်မယ်ဘာတဲ့တော့လင်းတို့နဲ့လင်းတို့ဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းပဲပုံတရံကကြွက်နဲ့နည်းနည်းဆင်းတယ်ပေါ့နော်လင်းတို့အခွန်တောင်းရင်ကြွက်ရောင်ဆောင်တယ်ကြွက်ကိုအခွန်တောင်းရင်လင်းတို့ရောင်ဆောင်တယ်ဆိုပြောတာအဲ့ဒါမျိုးကိုလှည့်စားတာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့လှည့်စားမှုမျိုးလှည့်စားပြီးတော့တတဝါလေးကိုဖန်ဆာတတ်နောက်တစ်ခါဒီမွေရဲ့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းရှိတဲ့ဒီအမီးကတော့ငားရဲ့အမီးပဲခေါင်းကတော့မွေနော်ခေါင်းကတော့မွေမွေတွေနဲ့တွေ့ရင်သူကခေါင်းကိုဖော်ထားတယ်အမီးကိုဖုံးတာငားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အမီးဘက်ကပြဖုံးခွေတာကိုပြောတာနော်ဟန်ဆောင်တာငားအုပ်နဲ့တွေ့ရင်ငါလည်းငားပဲဆိုပြီးတော့အမီးဘက်ကိုပြမွေတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မွေအိုးစုနဲ့တွေ့ရင်သူကခေါင်းကိုပြသူလည်းပဲမွေပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့နဲ့လှည့်စားတာမျိုးတွေဒါတွေအလုံးကိုမာယာလို့ခေါ်တာကိုယ်အပြစ်ကိုတိလာမရှိတဲ့တစုံတစ်ခုမကောင်းမှုလှုပ်ထားတာနော်တစုံတစ်ခုမကောင်းမှုလှုပ်ထားတာကိုလူမသိအောင်ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်မှုတွေကိုမာယာလို့စာပေကျမ်းကမှာဒီလိုသုံးဒါမာယာနောက်တစ်ခုပါသေးရဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုမရှိတဲ့ခုံကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြကို့မှာကိုကျင်းသီလာမရှိဘူးမရှိတဲ့ကိုကျင်းသီလာကိုဘေးကလူကသီလာရှိတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ပြကို့မှာတမာရီမရှိဘူးမရှိတဲ့တမာရီကိုဘေးလူတွေကရှိတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ပြဟန်ဆောင်လုပ်ပြမရှိတာကိုအရှိထင်အောင်လုပ်ပြတာကိုတထေးရတယ်နော်ရှိတဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတာကမာယာလို့ဒီလိုမာယာနဲ့ပါထေးရအောင်ခွဲပြီးတော့ထားတယ်။အဒီနှစ်ခုဟာနှစ်ခုစလုံးဟာလိမ့်လီလှိစားကောက်ချစ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ကောက်ချစ်မှုပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တမ္မောဒနာသီလဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့ကောင်းမှုဟာဂုံတင်စရာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူပြောတဲ့စကားတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့စကားတွေပြောပြန်လို့ရှိရင်မာယာဖြစ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ကို့မရှိတဲ့ဂုဏ်တွေကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံပေါင်းတင်ပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့တာထေးရဖြစ်သွားပြန်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဖြစ်ရမှာအကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဆိုးပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့လားအတ္တမောဒနာတမ္မောဒနာသီလအေးဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောတတ်တယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောရတာနေပြီးတော့မာယာတာထေးရဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စကားရောင်ရောင်နဲ့မာယာတာထေးရကလှိစားသွားတယ်မာယာတာထေးရကျတော့မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောတာကကောင်းတယ်မာယာတာထေးရကျတော့မကောင်းဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လှိစားသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတမ္မောဒနာသီလတာပฏิရူပကတာမာယာတာထေးရင်စာဝင်စေတိဝမ်းမြောက်စကားပြောဆိုလေးရှိတဲ့အနေထားနဲ့အလားတရံတူသောကြောင့်မာယာနဲ့တာထေးရဝင်စေတိထဲစားပါရတဲ့အစစ်နဲ့အတုကွဲပြားခြားနာကိုယ့်ကိုဝမ်းမြောက်စကားပြောတယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့ခုံကြီးတစ်ခုရအဲ့ဒါလို့မရဘဲနဲ့
0: မမမကန္နာတွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မာယာနဲ့တာထေရဖြစ်သွားရောဒီလိုဆိုတော့မာယာတာထေရလှည့်စားထားတာနောက်တစ်ခုလှည့်စားမှုလေးတစ်ခုဘာတော့ဆိုရင်နိက္ခရဝါဒိတာပฏิရူပတာကဖရုတဝါစတာဝင်စေတီတဲ့နိက္ခရဝါဒိဆိုတာဆရာတွေမိဘတွေတန်တပီးတွေလိန်အမအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မှတ်မိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့လူရှိတယ်။ချိုးချိုးသာသာနဲ့ပြောပြီးတော့ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားပြောတဲ့မိဘတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နှိပ်ခရဝါရီဆိုတာကြတော့တစ်ဖက်သားကိုတစ်ခါပဲနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျိုးတယ်နော်။နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတာ။ဒါကဆရာတွေကလည်းတစ်ဖက်ကိုနှိပ်ကွက်ပြောတယ်။မိဘတွေအကြီးတွေကလည်းပဲအငယ်တွေဒီလိုဟာတွေကမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတယ်။မှတ်လောက်သားလောက်အောင်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အရာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။တကယ်ကတော့နှိပ်ခရဝါဒီဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ပြောတာဟာမကောင်းဘူးလားလို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကနိဓိနံဝပောတာရံယံပတ်တိဝိသဒတိနံနှိပ်ခရဝါဒိမေရာဝိန်တဏိတံပါရိတံပစေတာရိတံပဇမနတတေယောဟောတိနဗ္ဗပိယောရသော်ဗျာဟောတာနော်အပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့နှိပ်ကွက်ဆုံးမတတ်တဲ့ပညာရှိတဲ့ဆရာမျိုးကိုချင့်ကပ်ပါတဲ့ကိုယ့်ကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့အကြိုက်သေးပြီးတော့ပေါင်းသင်းတဲ့ဆရာမျိုးကိုဆရာမျိုးနောက်မလိုက်ပါနဲ့နော်ရသော်ဗျာဟောထားတဲ့တနည်းအားရှိနော်ဝိသဒတိဆိုအပြစ်ကိုထောက်ပြကိုယ့်ရဲ့အာနိချက်တွေအပြစ်တွေကိုထောက်ပြဝိသဒတိအပြစ်ကိုမြင်တယ်နှိပ်ခရဝါဒီနှိပ်ကွက်ဆုံးမမင်းဒီလိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲ ਨੇ ပေါ့နော်ဒီလိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာတာရိတံပဏိတံပဇေအဲ့ဒီလိုပညာရှိဆရာသမားမျိုးပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှာတဲ့သူတို့ကိုငါ့ကိုရွှေအိုးကြီးလာပေးတာပဲလို့ရွှေအိုးကိုထုတ်ဖို့ပေးတဲ့လူလို့ယေရှုတင်ပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှာလို့ဒီလိုပြောကိုယ့်ကိုချိုးချိုးသားသားပြောပြီးတော့အကြိုက်ပေးပြီးတော့ပေါင်းတင်တဲ့ဆရာမျိုးမရှိကပ်ပါနဲ့ပညာရှိမျိုးမရှိကပ်ပါနဲ့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတဲ့အထက်လဲသားသမီးကိုအလိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သားသမီးတွေကအလိုလိုက်ရင်အမိုက်စော်ကားဆိုတာမျိုးကဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါချစ်ရမရောက်ခွင့်နဲ့နှစ်ရရောက်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မိဘကသားသမီးကိုဒီဆုံးမတတ်တဲ့နှိပ်ကွက်ပြီးမကောင်းတာလုပ်ရင်ဆုံးမတတ်တဲ့မိဘမျိုးအပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့မိဘမျိုးဒီလိုမိဘမျိုးနဲ့ကြည့်လာရတဲ့သားသမီးချက်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်အမေဖေကဆုံးမတယ်အမေဖေကိုကြောက်ရတယ်ဟိုနိုင်ငံသားတွေဖာတော့ဒီစနစ်ဟာနည်းနည်း क्वे သွားပြီခုဟာเนาะမိဘကသားသမီးကိုမာမာဆာဆာပြောလို့မရဘူးရိုက်ဖို့ဆိုတော့ဝေးလေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီစနစ်မထွန်းကားသေးလို့ကိစ္စမရှိအဲ့တော့မိဘကသားသမီးကိုချိုချိုတာတာပဲပြောလို့ရတယ်။ဟောမြန်မာပြည်မှာတော့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တည်းနှိပ်ခရဝါဒီနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးမလိမ္မာတဲ့သားသမီးကိုမင်းဒီလိုနေဘာဖြစ်မဲညာဖြစ်မဲလူညံ့မဲမကောင်းဘူးနဲ့အမျိုးဆုံးပြောပြီးတော့ဆုံးဆုံးမလို့ရဒီလိုဆုံးမလို့ရအဲ့ဒါလို့အနိချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့မိဘမျိုးပေါင်းပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါနှိပ်ခရဝါဒီဟာဒီဘက်ကနေချင်းကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုထောက်ပြတယ်မင်းဒါမျိုးကျူးလွန်ရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုအပြစ်ဒဏ်နေခံရမလဲအပင်ငယ်ရဲ့ကြမလဲဒီလိုဟာမျိုးဆုံးမတဲ့နှိပ်ခရဝါဒီဆိုတာအမှန်တမ်းကောင်းတယ်သို့တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အမှုချင်းကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဖရုသဝါစတာဝင်စေတီတဲ့လူရဲ့နှုတ်ကြမ်းတာကနေပြီးတော့ဒါနှိပ်ကွက်တဲ့လူဖြစ်သွားတာတဲ့အ
1: ဲ့တော့နှုတ်ကြမ်းမှုဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဝါစာတရားကမေက္ခဆဝါဒီဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုလှည့်စားသွားတော့အဆိုးဖြစ်သွားများဒါပြောတာနှုတ်ကြမ်းသွားလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ဆိုဖုဒ္ဓဝါစာကိုစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာနှုတ်ကြမ်းပေမဲ့လို့စိတ်မကျမ်းရင်ဖုဒ္ဓဝါစာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာလည်းရှိအဘိဓမ္မာတွေပါဒီလိုရေးထားတယ်နော်သို့တော့ဖုဒ္ဓဝါစာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖွင့်ပြတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာပါတော့ဆိုယာတာဝါစာနေလာအပြစ်ကင်းတယ်တဲ့ကာဏတုခနာချမ်းသာတယ်တဲ့ပောရိမြို့မှာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရင်ရင်ကြီးကြီးတုံးတယ်ဟရိယံကမှာကြားရသူရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲကိုရောက်တယ်ပေမနီယာအမြဲတမ်းနှစ်သက်ဆရာကောင်းတယ်ဘဟုဇနကန္တာဘဟုဇနမနာပါအများကြိုက်တဲ့စကားအများနားထောင်ရင်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်အဲ့ဒီစကားမျိုးမှဖုဒ္ဓဝါစာလွတ်တာနော်ဖုဒ္ဓဝါစာလွတ်တာဆဲရည်တွေတိုင်းထွားတယ်လူလည်းကောင်းမှမကြောင်းဝမနာတာတွေပြောတယ်ဆိုဒါဖုဒ္ဓဝါစာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီဖုဒ္ဓဝါစာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒေါသအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာများလို့သို့တော့အဘိဓမ္မာကျမ်းတစ်ခုကတော့သူကဒီစကားဘလောက်ကျမ်းကျမ်းနဲ့ဆိုလိုတာကသူအကျမ်းကဆဲတဲ့အကျမ်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တင်းတင်းမာမာပြောတဲ့ဆုံးမတဲ့စကားမျိုးပေါ့လေဥပမာဒီတချို့ဆိုလို့ရှင်ဟိုပြောတယ်ပေါ့အဲဒီကောင်ပိုက်လိုက်တဲ့ကောင်တရိษံမဲမင်းဟာခွေးလောက်မှမတိတတ်ဘူးလို့ဘာလို့ဒီလိုပြောတာနေရှိတယ်လေအဲ့ဒါလို့ပြောတာမျိုးတွေဟာဆုံးမတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးဆုံးမတဲ့စကားဆိုတဲ့အရာကိုလွန်ပြီးတော့တကယ့်ကိုဒေါသနဲ့ဆိုလိုတာကတကယ့်ကိုဒေါသနဲ့ပြောပြီးဆိုရင်တော့ဖုဒ္ဓဝါစာဖြစ်သွားပြီဟဲ့လားဖုဒ္ဓဝါစာဖြစ်သွားတယ်အကယ်၍အေးမင်းဒီလိုကျင့်နေလို့ရှိရင်ခွေးလောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖုဒ္ဓဝါစာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တိရိစ္ဆာန်အဆင့်ရောက်သွားနိုင်တယ်တိရိစ္ဆာန်လောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားလုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ယဟန်နေကိုပြောတဲ့အခါမှာမောကပုရိသယဟန်နေကိုမမလိုရှင်းရှင်းပြန်ရင်တော့အလကားကောင်လို့ပြောတာပဲနော်မောကဆိုဘာမှအရေးချင်းမရှိမောကပုရိသအရေးချင်းမရှိတဲ့ကောင်ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲပေါ့မောကပုရိသယဟန်တော်တွေဟာဒီမလုတ်တင်တာတွေကိုလုတ်ပြီးကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့ယဟန်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားမောကပုရိသလို့သုံးလို့ရှိတယ်နော်အလကားလူအလကားကောင်ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဆုံးမလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဖုဒ္ဓဝါစာလို့မခေါ်ဘူးနေကရှဝါဒီပေါ့နှိက껏ပြီးတော့ပြောတာမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပြောတာတခါတလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပမာတွေကအင်တန်မှဟိုထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေလည်းပါသေးတယ်နော်ထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေလည်းပါသေးတယ်အဲ့ဒီထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေနဲ့ဆုံဆုံးမတာမျိုးဒါဟိုဖုဒ္ဓဝါစာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့နေကရှဝါဒီနဲ့ဖုဒ္ဓဝါစာဟာဆင်းဆင်းလေးတူနေတယ်စကားကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ပြောတာနဲ့ခုနကတည်းကတကယ်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့အကျိုးလိုလားလို့ပြောတာရေဒီနှစ်ခုဟာအတန်တွက်ချင်းခက်ဆင်စင်လို့ဖြစ်ပေမဲ့လို့တဲ့နောက်ဆုံးမှာနေကရှဝါဒီအဆင့်ကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဖုဒ္ဓဝါစာကြံကြံထန်ထန်ဆဲတဲ့အဆင့်ရောက်သွားရင်တော့အကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးဒီစကားဒီလိုဆိုလိုတာနေကရှဝါဒီလို့ဆိုပြီးတော့နှိပ်ကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရင်းကနေဘာဖြစ်တာတော့ဆိုဆဲတာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီဆဲတာကြတော့ဖုဒ္ဓဝါစာဆိုရဲဆေးရီတိုင်းထွားကြံတန်းတဲ့စကားပြောတာကြတော့အကုသိုလ်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီဝစီဒုစရိုက်နဲ့ရောထွေသွားသည့်အတွက်ကြောင့်မေကရှဝါဒီလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဟာဂုံရှိရမယ့်အရာတစ်ခုဟာဖုဒ္ဓဝါစာဆိုတဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါလှည့်စားသွားတာလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းသတိထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောတာနော်ပြောတိုင်းပြောတိုင်းတော့ကြအစဲဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆရာအထူးသဖြင့်မိဘတွေကသားသမီးဆရာကတပည့်ဒီ အမလို့အမရဖြစ်တဲ့အခါမှာပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဒီဖုဒဝါစာတွေဖြစ်သွားတယ်ပိုးပြီးတတိထတချို့ကပြောသေးတယ်ကရုဏာဒေါသတဲ့ကရုဏာကတော့ဒီဒေါသအခြေခံနဲ့ကရုဏာအခြေခံနဲ့ဒေါသလို့ပြောတာပေါ့လေပြောချင်တာကတော့တဏှာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့တော့တဏှာလို့ဒေါသဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကကရုဏာဒေါသဆိုအပြစ်မရှိဘူးထင်တယ်ကရုဏာကတော့အပြစ်မရှိတာမှန်တယ်ဒေါသကတော့အပြစ်ရှိတာပေါ့ကရုဏာဒေါသတဏှာလို့ဆဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတာကြတော့အပြစ်ရှိတာပဲလေဘယ်သူဆဲဆဲဆဲရင်တော့အပြစ်ရှိမှာပဲအဲကရုဏာကတော့တကယ်ကရုဏာအစစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဒီကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကရုဏာဒေါသနဲ့တုံးတဲ့စကားလုံးကဘယ်သူကစတုံးတယ်တော့မသိဘူးအကာအကွယ်လုပ်တဲ့စကားလုံးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒေါသထွက်တာရိုးရိုးမပြောဘဲနဲ့ကရုဏာဒေါသဆိုအပြစ်မရှိတဲ့ရောင်ရောင်နဲ့ဒီလိုဒေါသမျိုးကြတော့ထွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်အောင်ဒီလိုပြောကြဒေါသထွက်ကောင်းတယ်လို့ဘယ်ချမ်းမှမဆုံးမာနသာထားကောင်းတဲ့မာနမထားကောင်းတဲ့မာနရှိတယ်ထားကောင်းတဲ့ဒေါသမထားကောင်းတဲ့ဒေါသလို့ခွဲတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးနော်ဒေါသမှန်ရင်တော့အကောင်းမရှိဘူးလို့ပဲဒီလိုမှတ်ရမာနကြတော့အကောင်းရှိတယ်ဘယ်လိုအကောင်းရှိတာတော့ဆိုကောင်းတဲ့ပဲဥတီသွားတယ်မာနကြအကောင်းလို့ပြောတာဆိုရဆိုသူတောင်တရားရသေးတာငါဘာလို့မရသူတောင်စတ်တသေးတာငါလည်းဘာလို့မတတ်ရမလဲသူရတာငါလည်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့မာနမျိုးကြထားသိနေမာနအညံ့မခံဘူးအကောင်းဘက်မှပြိုင်တယ်ဒီလိုဟာမျိုးကြတော့ထားသိနေမာနလို့ခေါ်တယ်မထားသိနေမာနကြတာဘယ်လိုဟာတော့ငါလောက်တော်တာမရှိဘူး तू ကငါလောက်မတတ်ဘူးလို့เนาะဒီလိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မထားသိနေမာနအဲ့တော့ယာထာဝမာနအယာထာဝမာနဟုတ်မှန်တဲ့မာနမျိုးကထားသိဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်သွားတဲ့မာနထားတဲ့ယာထာဝမာနအယာထာဝမာနဆိုတာမာနမှာတကယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်စစ်မှန်တဲ့မာနရှိတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မာနမရှိဘဲနဲ့ကျူပင်လိုပဲနော်ကျူပင်များဟာကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာသူကတလူလူတက်နေတာချိုးကြည့်လိုက်ရင်ထဲထဲအခေါင်ကြီးဘာမှရှိဘူးအနစ်မရှိဘူးအနစ်မရှိပေမဲ့လို့သူကတလူလူနဲ့အထက်ကိုတက်နေတာအဲ့ဒါလိုစာပေကျမ်းကမှာတုံးတယ်။ဩနလကျူပင်အလားအထက်သို့တက်သောအချီးနီးသောမာနတရားလို့ဆိုလို့ဆိုလိုတာကလူထဲမှာဘာပညာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူကထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းသိပ်လုတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပြောနော်။သူများအထင်ကြီးအောင်ထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းသိပ်လုတယ်။အဲ့တော့မာနမှာထားတဲ့နဲ့မာနအစိုးဒီမှာတွတ်တက်မှုကိုလန့်ခင်းပေးတဲ့မာနမျိုးကြတော့ထားတဲ့နဲ့ကြည့်လေဖះအလောင်းတော်မှာပဲသူမိတာရသေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲကိမေဧကေနတိန်နေနပုရိတေနဓမ္မတတိနသဗ္ဗညုတံပါပုနေတဝါတန္တရတန်တတိဝကငါလိုစွမ်းဤတတိကိုယ်အစွမ်းတတိကိုသိတဲ့လူတယောက်ဟာတူးတဲ့နဲ့ကိုယ်လိုယုံသွားရင်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့တတဝါတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတာဒီစကားဟာကြည့်ငါလိုစွမ်းဤတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာဒါမာနမာနစကားလို့ခေါ်တယ်နော်အရင်အချင်းမအကယ်ဖြင့်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပြည့်ခံယူပြီးတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးမယ်ဆိုရင်သူရဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အရင်ချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရင်ရဟန္တာဖြစ်သွားမယ်သို့တော့ဒီလိုမထင်မရှားမသွားခြင်းဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလို့ဖရာတဆုဖြစ်မှဆိုတဲ့ဒီမာနမျိုးကြတော့မိဝဲလိုက်တဲ့မာနမျိုးအဲ့ဒီမာနရှိလို့ဖရာဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်တာစုပန်ဖြစ်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့အကောင်းဘက်ကိုဥတည်သွားတဲ့မာနမျိုးကြတော့မိဝဲတဲ့မာနလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒေါသကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးကရုဏာဒေါသလည်းမရှိဘူးเนาะဒေါသမရှိဘူးဒေါသဆိုရင်မကောင်းတာအကြည့်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကပါတော့ဆိုဒုတ်တတိတိဒေါသစိတ်ဓာတ်တွေကိုပျက်စီးတော်အောင်လုပ်လို့ဒေါသလို့ခေါ်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တင်ပျက်စီးအောင်လုပ်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်စိတ်တင်ပျက်စီးအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုလည်းပျက်စီးသွားစေတယ်ဒေါသဖြက်စီးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဖြက်စီးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကိုဥပမာပေးတဲ့အခါဒါဝက်ခိဝိယ တော်မီလို့ပဲတဲ့ကြည့်လေတော်မီဟာလောင်သွားလို့ရှင်စိမ့်ဆူလှပနေတဲ့တစ်ပင်တွေဟာဘလို့ကြံရဲ့တော့မဲပြီးကြံရဲ့တဲ့အယုတ်ဆိုးအချီးတန်သွားဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းအယုတ်ဆိုးအချီးတန်ကြံရဲ့တာပဲလေအရက်ထဲမှာဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုဆဲဒေါသဖြစ်တုန်းကတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ရှိတယ်နော်စိတ်လေးတည်ကြွားတဲ့အခါလူချားတဲ့တောင်မထွက်ရင်စိတ်ဆိုးတော့ကပြောထားရတဲ့စကားတွေလူကြားတော့မကောင်းတဲ့စကားတွေဖြစ်နေဒီလိုဟာမျိုးပြအယုတ်ဆိုးအချစ်တန်နောက်ဆုံးမှကြည့်ကိုယ်စိတ်လေးငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်လေးကိုဖြည့်ဆည်းအောင်မကောင်းကိုယ်မျက်နှာတောင်မှစိတ်ဆိုးနေတဲ့မျက်နှာမှန်လဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုယ်တောင်လန့်သွားနိုင်ကြရှိတယ်ပေါ့ဒါဘယ်သူကဖြစ်တာတုံးဆိုဒေါသဖြစ်တာလေလှနေတဲ့မျက်နှာတောင်မှပဲဒေါသထွက်လာလို့ရှိရင်စူပုတ်သွားတာပဲမလှတော့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူကဖြတ်စီတော့ဒေါသကဖြတ်စီဒါကြောင့်မို့လို့ဒေါသဆိုတဲ့တရားကတော့ကောင်းတာမရှိပါဘူးအေးဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကျတော့ဒီနိက္ခေသဝါဒိတပฏิရူပတာယနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့ဒါနဲ့အလားတရံတူတဲ့အနေထားအားဖြင့်သူကပြုသဝါစတာဝင်စေတီတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ထန်ထန်နှုတ်ချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရောက်သွားစေနိုင်တဲ့နှုတ်ချမ်းမှုကဖုဒဝါစာကနေပြီးတော့ဟိုလှည့်စားသွားတတ်သေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့လှည့်စားသွားတာကိုခံရလို့ရှိရင်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာကောင်းပေမဲ့လို့ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုပြောတာကြတော့မကောင်းတာဖြစ်သွားပြန်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းပေါ့အကောင်းတဲ့အစိုးအစစ်နဲ့အတုဆိုဒီမှာကတ်နေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တော့ကြတယ်။အင်တာမတ်ဆင်စင်တူတဲ့အရာတွေဟာလွယ်မှာသွားစေတတ်တယ်။အကောင်းလုံရင်ကနေအစိုးရသွားတယ်။အစစ်ကိုရှာရင်ကနေအတုရသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးလိုပဲ။တရားဓမ္မကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတဲ့အခါမှာအကောင်းထင်ပြီးတော့အစိုးရဲ့လက်စားမှုကိုခံရလို့အကောင်းထင်ပြီးတော့အစိုးကိုလက်ခံရှင်းသုံးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းမရမယ်နဲ့အစိုးသာရပြီ။တန်တရားမှာနိမောနဲ့နိမောစေတတ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့တဏှာမှာဒုက္ခကြီးစွာရောက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတတိထားပြီးတော့တဘာဝစိတ်၌ဖြစ်ပွားတရားဆိုလို့ရဲ့လှည့်စားမှုကိုမခံရအောင်တတိဝီရိယတမ္ပစင်ညတရားလက်ကင်ထားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
2: သမန္တာသက္ကဝါလေသူအန္တရာကိသံတုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္တုသက္ကမောက္ကတံ

န္တာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာသင်္ကတိ1388ခုနှစ်မြေဝလာဇာ12ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့28ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိမ့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီသူတော်ကောင်းများအတွက်အားလုံးအတွက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတတိယပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတတိယပိုင်းတရားတော်ဒီတော်ရှင်မသည်ဆရာတော်ဖရာရဲ့လင်္ကာလေးနဲ့ပထမဦးဆုံးပူဇော်ကြရအောင်ဘုရင်တိုင်ပေးမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရာဘေဟာရှု၍ဖြစ်သည်နိဆွဲလန်းနိုင်ရာငါခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်တည်

မဆွဲဖို့ရာဖြစ်စေမာမှန်သွာရှုရပါတည်းဖြစ်ခိုင်းမရှု

0: ရတော်ဖရာရဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလင်းကမဟာစီရိတ်သားတွေမဟုတ်ဘူးခြားရိတ်သားတွေမှာလည်းအများကြီးပဲဆွဲထားတာရှိပါတယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်နာစရာတိတိယာတွေအကုန်အဆုံးလင်းပါတယ်တော်တော်လေးနဲ့အမတန်ထိရောက်တယ်တောက်ဆရာတော်ဖရာကြီးစာအုပ်ထဲမှာပြန်ရှင်းထားတာတွေရှိတယ်တို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးကိုမသွားခင်လောကတဘာဝနဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကြည့်ရလောကတဘာဝနဲ့ရှင်တွဲကြည့်လိုက်ရင်တရားဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်အမတန်ဖိုးတန်တယ်ဆိုတာယောဂီတို့လည်းဉာဏ်ပညာရှိတာပဲပေါ်လာမှာလူလူရဲ့လူဖြစ်လာတယ်အရွယ်ရောက်လာတယ်တန်ရောစင်နေတယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်တာမများဘူးလားများပါဘူး။ဒါများသောအားဖြင့်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပါမြင်ပါများတော့ခင်ညမင်းညတန်ရောစင်နေဖြစ်ကြလောကအနေနဲ့တော့ဒါဘာမှအကြီးအကျယ်ပြည့်မဟုတ်ပါဘူးလူသဘာဝပဲဒါပဲနဲ့တရားဓမ္မသဘောအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေရိယံနေအန္တရာယ်ဒုက္ခမျိုးစုံနေရဲ့အကြောင်းဟာအဲ့ဒီသမုဒိယပဲတစ္ဆာ၄ပါးမှာဆိုရင်သမုဒိယတစ္ဆာဟာအကြောင်းဒုက္ခတစ္ဆာဟာအကျိုးအဲ့ဒါခင်မင်းတွေ့တာတဲ့ဒီတန်ရောစင်ကိုကာမရာဂတန်ရောစင်သူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒေါသတို့မောဟတို့စုံသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဟာမမြင်ရပေနဲ့လွယ်သလိုလိုနဲ့အမတန်ခိုင်မာတဲ့ကျိုးတမဏိကျိုးတဲ့ခိုင်နေမြင်တော့မမြင်ရဘူးအမတန်ခိုင်မာတယ်ဒီခါတော့ယဟန်တော်တွေတာဝတိမှာဆုံးခံကြွသွားတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကရာဇောသားတွေကိုထိတ်တုံးနေနေပေါ့လေတန်ချီချင်းနေနဲ့ထိတ်တုံးနေနဲ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲပြီးတော့ခြီထားတာဘယ်လို့မှယုံဖွယ်လို့မရနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲခြီထားတော့တယောက်သွားရတယောက်လိုက်နေရသွားတာတော့မှဖြည်းဖြည်းပဲသွားလို့ရတယ်အမှန်သွားလို့မရတန်ချိုးတွေနဲ့နောက်ကလည်းအဆောင်လျှောက်တွေနဲ့အဲ့ဒါကြီးလိုက်လာတာသူတော်ယဟန်တော်ကြီးကဆုံးခံရင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးတွေ့ပြီးတော့ဆုံးခံပြန်ပြီးတဲ့အခါတရားဟောခြင်းရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားကြတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဆုံးခံတော့ကတန်ချိုးတွေတန်ချီခြင်းတွေနဲ့ဝါတောက်တွေနဲ့တက်သားတောက်တွေနဲ့ရာဇဝသားတွေကိုခြိနှောင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာတွေ့ပါတယ်ဘုရားအမတန်မှခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေပါပဲဖေ။အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တဲ့ခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့များရှိပါသေးသလားဖေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားမြတ်စွာဘုရားချက်သားလို့ဒီတန်ကြိုးတွေတန်ချေခြင်းတွေဟာဘာမှခိုင်မြဲတာမဟုတ်ဘူးဒါအနှောင်ဖွဲ့လို့ခေါ်ရတော့မရောက်ဘူးတကယ်ခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တက်မဲ့တဲ့တဏ္ဍာတန်ရောစင်တွေပဲချောင်းလိုလိုနဲ့ရှောင်မှုအမတန်ခက်တယ်မမြင်ရပေနဲ့မြင်ရတဲ့တန်ချိုးတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်သူစမိလို့ရှင်စေယမန်အထိုက်လျောက်တိပင်းနဲ့ဘလို့မှနောက်ပြန်ဆုံးလို့မရတော့စာဆိုရဲမှလို့ပေါ့ညုံမိတဲ့ငါလိုရေဝဲတဲ့ကြသွားတဲ့တင်မောလိုပြန်တက်လို့မရတော့အဲ့တော့တက်လို့မရတော့ဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့အကြောင်းပဲဒီတဏှာဆိုတဲ့ပောဏဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟဂတာဆိုတဲ့ဒီတဏှာလောဘကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဟာဒုက္ခသစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုဖြစ်စေတယ် သာတိတို့သရမရဏတို့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတအပေလေးပါဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောကအပိယေဟိတံပယောကချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရတာတို့မချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသင်းရတာတို့မယတ္တိဆံပိတ်တာအသူရကယ်ပေလေးပါရောက်တာတို့မျိုးစုံဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးကိုဖန်နည်းတယ်အဲ့မလို့သူကအာယုဟနာထောဒုက္ခတွေကိုစီးဘူးတယ်လောဘဒေါသမောဟတမှုရိယာရဲ့အနှက်ပေါ့တန်ယောကထောဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်ပေးထားပလိဘောဒထောကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ခွင့်မရတရားတော်နာခွင့်မရအလုပ်တွေများနေလို့ပလိဘောရဆိုအနှောက်ရှက်ပေါ့ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆက်ပေးတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဣဒာနထောဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒုက္ခတွေကိုစီးမှုတယ်ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆက်ပေးတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအနှောက်ရှက်ပေးတယ်ဒါဟာဓမ္မစကြာထဲမှာပါတဲ့သမုဒိယသစ္စာရဲ့အနယ်လေးချက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုယုံထွက်ဖို့ခက်တဲ့ဒီတဏှာဒေါသတို့မောဟတို့အဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်တော့ဖို့ကျောင်းမဖွဲ့ကောင်းတဲ့ဘလဝမုခဝဲကြီးလို့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးတွေတောင်မှပဲဆန်တက်လို့မရအောင်မြုပ်သွားတာဝဲကြီးတွေရှိတယ်ပင်လယ်ထဲမှာအဲ့ဒါတဲ့ဆိုးတဲ့ဒီတဏှာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားလေးလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းရှာပြီးတော့ပြန်ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်အစပိုင်းမှာတော့ချမ်းသာသလိုလိုပဲသူသူကိုယ်ကိုယ်ပဲချမ်းသာသလိုလိုပဲပြောတရားရှင်နေရလေးဒီကြားလေးကြားလေးအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဒုက္ခတွေများလေများလေလောလောဆယ်ပဲလေးပါမရောက်တော့လည်းပဲပဋိသင်္ေနေရတဲ့ဒုက္ခ၊အိုရတဲ့ဒုက္ခ၊နာရတဲ့ဒုက္ခ၊တေရတဲ့ဒုက္ခသန္ဓရာလေတဲ့ဒုက္ခတွေအတော်မတတ်နိုင်ဘူးမွေးလိုက်၊တေးလိုက်၊မွေးလိုက်၊တေးလိုက်မဆုံးနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဥစဉ်တို့ပထမဆုံးနေ့မှာပြောခဲ့တယ်မှတ်မိတဲ့ယောဂီတွေပြန်ပြောကြည့်ပါပင်လေကြီးကိုမြင်တော့ဘယ်လိုများကိုရင်လေးကဖြေပါလိမ့်တရိယာတလိုလိုပဲပေါ့အဲအဲဒီပြီးတော့ရဲ့ဘဝများစွာကကြာလာတဲ့မြက်ရည်တွေဟာသမုဒ္ဒရာ၄သိမ်းမှာရှိတဲ့ရည်တွေတဲ့များပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီလိုဒီပြီးတော့ထင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တယ်သူပင်လေဤနာမနေတော့ခဏခဏတွေ့နေရအကျုံးမော်လည်းတွေ့ရတာပဲသူတော်ကောင်းလို့လည်းတွေ့နေအဲ့ဒါမြက်ရည်တွေပဲအဲ့ဒီမျက်ရည်တွေတွေးတွေဟာဘာကြောင့်အဲ့လောက်များလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဏှာပဲကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာမျိုးသားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမျိုးသမီးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့အပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မကောင်းတာကိုအကောင်းထင်တဲ့အတုပါကိုသူပါလို့ထင်တဲ့ရှောင်တဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိနှစ်မျိုးပေါ့မကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်းမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတာအာဝရဏတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲဒီမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မျက်မျက်နိုးနိုးကိုဖြစ်နေအဲ့ဒါဝိခေပတတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာတွေအားကောင်းပြီးတော့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေတိုးပွားလာဒါပဲနဲ့လို့အနာသိရင်ဆေးရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနာတရားအားထုတ်နေတာလူတမ်းမှနတ်တမ်းမှနေမပဲ့နိုင်နဲ့မဖြတ်နိုင်နဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုတဏှာတန်ရောစင်တွေဒေါသတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်နဲ့ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကလို့ခေါ်တဲ့အမတန်ကြမ်းတမ်းနဲ့ဩဃရေရင်ကြီးမှလွန်မြောက်အောင်ခ ိုဘက်ကန်းကိုရောက်အောင်တွားနိုင်တဲ့တကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့မတန်အောင်အိုးဖို့ကောင်းတဲ့မဲခင်ရှိပါတမောကြီးပဲဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့အမတမထက်မြက်တဲ့ညာတန်လျက်ပဲအဲ့တော့တော့အထုံနေတာအရာတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိမှကိုအထုတ်ရတာအမတန်တန်မိုးရှိတယ်အမတန်ဖိုးတန်ရိုးရိုးလေးအသက်ရှင်အောင်အစင်းလာရုံဥစ္စာပေါ်ရုပ်ချောဖို့အလောက်တင်မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားတွေကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိအောင်ညစွာဖျားဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသထားတာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာမှန်တရားတွေဆိုတာအများကြီးပေါ့အဓိကကတော့သစ္စာ၄ပါးပဲရှင်ရဲ့အမှန်တရားရှင်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားရှင်ရဲ့ချုပ်ရအမှန်တရားရှင်ရဲ့ချုပ်ကြောင်းအမှန်လောကမှာလည်းသူဆိုင်ရဆိုင်ရအမှန်တရားတွေလောကီပညာတွေမှာလည်းရှိပါတယ်မျိုးစုံမဲ့လောကီပညာတွေစေပညာတွေဆက်မှုလက်မှုတွေဘေးရင်နဲ့နက်ခတ်တွေဆန်းကြန်းနေဟာအများကြီးပဲတတလုံးလိုက်စားတကဘာလုံးလိုက်စားတော့မကုန်နိုင်ဘူးအများကြီးပဲသူ့ဘာနဲ့သူမှန်တာတွေရှိပါဒါပေမဲ့လို့အိုနာတဲ့လွတ်အောင်မှန်တဲ့အမှန်ဟာတရားလွယ်လို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသီတာလင်းသိအောင်လဲလေ့လာမယ်သိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်မွေးတဲ့အိုနာတဲ့ဒုက္ခတွေမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လွန်မြောက်နိုင်လဲဆိုတော့မမြင်ရပေနဲ့အမတန်ခိုင်ခန့်တဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကျိုးတွေကိုတရားတော်နည်းနဲ့ပယ်တတ်နိုင်တယ်ဖြတ်တောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှေ့ရလမ်းပြသွားတာပဲဘွာပေါင်းများစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်និခမပါရမီဆိုတဲ့တော်ထွက်ပြီးတော့တန်ရောစဉ်ဖြတ်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့နောက်ပြန်ဆုံးဘွာမှာလဲတေတရမင်းသားဘုရားမှာတောထွက်ပြီးတော့မှန်တရားတွေရှာဖို့ကဲအကိုတိုင်းတိလို့ပြန်ဟောထားတာဒါကြောင့်မလို့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတမ္မာဗုဒ္ဓဆိုတာမှန်ကန်စွာသိတဲ့သူဟောတဲ့တရားတွေကအကုန်မှန်ကြီးပဲဒါကမှန်ကန်စွာသိတာမြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းပဲသိတာပဲမြတ်စွာဘုရားသိတာတန်ဗုဒ္ဓသူများဟောတာကိုကြားပြီးတော့သိတဲ့အသည့်မျိုးမဟုတ်တယံဘိညာယကိုယ်တိုင်သိတာကိုယ်တိုင်သိတာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ရှိမှနိဒာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဖြည့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကြောင့်ဝိပဿနာရှုနည်းကိုကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုအရဟတမေအရဟတဖုန်ညာယသဗ္ဗညုတရွှေညာတော်လဲရအဲ့တော့မှန်ကန်စွာလဲသိတယ်ကိုယ်တိုင်လဲသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတယံဘူညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ဟောနိုင်တာဒေသနာညာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိတာကိုပฏิဝေဒညာလို့ခေါ်တယ်သမစကြာတရားတော်ကြီးဆိုတာပฏิဝေဒညာနဲ့ဒေသနာညာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြန်ဟောထားတဲ့တရားပဲအဓိကကတစ္ဆာလေးပါးတရားကိုဟောတာသတ္တဝါတွေသန္ဓရာဝင်ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်ဖို့အဲ့တော့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုပိုင်းခြားသိမှသမုဒယကိုပယ်နိုင်မယ်အဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုပိုင်းခြားသိဖို့အတွက်မဂ္ဂတစ္ဆာကိုပွားများနိုင်မှမဂ္ဂတစ္ဆာကိုပွားများရင်ဒုက္ခသိမယ်ဒုက္ခသိရင်သမုဒယပယ်မယ်သမုဒယကိုပယ်လိုက်တာနဲ့ဟောဘမှာနိရောဓဆိုတာကိလေသာချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာကိုဆက်ရောက်တယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်မှတိကွင်ရတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ရှေးရသူတော်ကောင်းတွေလည်းအာထုတ်ကြတာပဲ။သရုပ်ထဇံရတယ်။အာနောက်တစ်ခါအာရူပဇံ၄မျိုးရတယ်။သမပတ်၈မျိုးရတယ်။အလာရယတေဤတို့ဥဒကယတေဤတို့သမဘာခုနှစ်ပါးရတော့အာကင်စင်ညာယရဏဘုံဘာပေါင်း6တောင်းသမဘာ10ပါးရတော့နိဗ္ဗာန်တင်ညာနာတင်ညာယရဏဘဝဘုံရောက်သွားတယ်ကဘာပေါင်း8000လေးတော့ရုပ်မရှိဘူးနံတက်တက် အဲသူတို့အဲ့လောက်ပဲသူတို့သွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်မသွားနိုင်သုတ္တောဒနာမင်းကြီးအမြဲတမ်းကိုယ်ပိုင်နေတဲ့ဒေဝီလယတ္တိဟာလေသမဘာ၈ပါးအမြဲတမ်းဝင်လာအမြဲတမ်းရလူပြင်းတဲ့နတ်ပြည်ကိုအဲဦးနဲ့ကြမ်းမြင်လို့သွားခုလိုနေပုတဲ့ဆိုနတ်ပြည်တက်သွားတာလူပြင်းမှာပူတယ်ဆိုနတ်ပြည်တက်နေတာညာချမ်းကြတော့မှလူပြည်ပြန်ဆင်းလာအစတုန်းကပရောဟိတ်ကြီးပေါ့သူလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားမနာရတော့ဒီတမပတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာမရှိတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့အလောင်းတော်တိတ္တရမင်းသားလေးငယ်ငယ်လေးပေါ့စာမူရစာအဲ့တော့ပြတဲ့အခါကျတော့ယတေကြီးကိုရှေ့ခိုးခိုင်းတာယတေကြီးကိုရှေ့မခိုးမနဲ့ခေါင်းမော်ရောက်သွားတယ်ဟောဒါဖျားအလောင်းပဲတတ္တဝါတွေကျွတ်တော်မယ်ဆိုဝမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခါငိုတယ်ဒီတည်းဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲဆိုတော့ဒီဖျားအလောင်းသဗ္ဗညုတဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာငါမရှိတော့ဘူးငါသေးပြီးတော့ဘဝပုံရောက်သွားပြီတရားမနာရဘူးတဲ့မညံဖုန်ညာရဘူးနိနာနေတရားမသိဘူးဓမ္မဘက်၈ပါးရတာတော့မှဝိပဿနာတရားကိုနာမသွားဘူးအဲ့ဒီလိုစပေဒီမှာကြည့်တော့မှဩဝိပဿနာအမတန်ဖိုးတန်တယ်သမဘာ၈ပါးလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ကိုအဟုနဲ့ကြမ်းမြင်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားနာမသွားတော့ဒီသမဘာတည်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုမကူးတတ်ဘူးသမထသက်သက်နဲ့ပဲပြန်တော်မူသွားတယ်ဒါသုတ်သောဒနာမင်းကြီးကိုးကွယ်တဲ့ဒေဝီလယတ္တိအဲ့တော့ကဘာပေါင်း8400သွားအိတ်ပြောနာနဲ့အတူတူပဲမညံဖုန်ညာမရသေးတဲ့ပုထုဇဉ်မြမာကြီးတွေဆိုရင်ကဘာပေါင်း8400ပြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ရောက်လာအောင်မယ်လူပြည်နဲ့ပြည်ကဘာပေါင်း8400အတွင်းမှာပွင့်မဲ့အခုဒီကဘာမှာပွင့်မဲ့ရမတရားမြတ်စွာဘုရားတို့နောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေကိုဘယ်လုံးမှလာပြီးတရားမနာနိုင်ဘူးယုံမရှိလို့ယုံမရှိတော့မျက်စိလိုနားလိုမရှိဘူးပေါ့တို့မှမျက်စိတွေနားတွေရှိတော့တရားစာလည်းဖတ်လို့ရတယ်တရားလည်းနားထောင်လို့ရတယ်အဲရုပ်မရှိတော့မျက်စိတွေနားတွေမရှိတော့လာပြီးတော့တရားနာလို့မရဘူးနံတက်တက်ပဲကဘာပေါင်း8400ဆိုဘယ်လောက်ကြာအကြာကြီးပဲအဲနောက်ကဘာတသိန်းကျော်မှပွင့်မဲ့ဖျားနဲ့အကန်ကောင်းအောင်တော့တွေ့မှာပေါ့တို့ရမတရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးရင်ဒီပတ္တကဘာပြီးရင်နောက်ကဘာတသိန်းဖျားမပွင့်တော့ဘူးသုံးများကဘာတွေဖြစ်တော့အရာခုချိန်ဟာအမတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ပဲ။တပြည့်အလုပ်တွေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ။အခုချိန်ကြိုးစားမှအရမတရားများစွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ဒီဘဝမှာမက်ဖို့မရသေးဘူး၊ယဟနာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အခုကြိုးစားထားတဲ့အင်အားတွေကြောင့်ဝိပဿနာအင်အားတွေကြောင့်အရမတရားများစွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဟောဘုရားဖူရမယ်၊တရားနာရမယ်။အဲတရားဓုတရားမြတ်တွေရမယ်။ဟောသန္ဓရာမလဲတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင်းတည်သွားတယ်အခုဘုရားမှာပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ပေါ့ဆာဆာဆိုတာကဖျားမရှိခိုးဘူးဒါနသီလဘာဝနာမလုပ်ဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလူတရားတော့ပြောကြအောင်မလို့တော့ဘယ်သွားမှာလဲဖျားလည်းဖူးတယ်တရားလည်းနာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဘာဝနာကြတော့ကြာနာနာမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချရဘူးသုတိပြကျေတေဂန်နီးမှာအာတဏကမှာဇောက၅ချိန်မဲ့ဇောတယ်။အဲဒီမှာလောဘဒေါသမောဟတခုကဝင်နှောက်လိုက်လို့ဘယ်လေးပါးကြသွားရင်တရောနဲ့ပြန်တက်ဖို့မလိုဘူး။စာပေဓမ္မဥပမာလေးပြထားတယ်။ဥမာတထေကြီးတယောက်ရဲ့သားသမီးဆိုပါတော့တထေကြီးတယောက်ရဲ့သားသမီးဟာအခုလိုဒုဒရိုက်တွေအများကြီးလို့ဒါမှလည်းသူ့ဖေမျက်နှာရှိနော်သူ့ဖေမျက်နှာရှိတယ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူမကောင်းတာလောက်တာသိပေနေလို့ဘလို့မှအရေးမယူရဘူးနောက်တော့သူ့အဖေတဲ့သူ့အဖေကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတော့အဲ့သူ့သားသမီးတွေအခုလိုဒုဒရိုက်လှုပ်ထားတာဘလို့မှရှောင်လို့တိတ်လို့မရတော့ရာဇဝမှုနဲ့ထောင်ကြရောဆိုပါတော့ဗျာဥပမာ အဲ့တော့ဟိုတော့မပြောရဲလို့အောင့်အင်းပြီးတော့ဖုံးဖိထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကနောက်ကအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပေါ်လာတော့ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ထောင်ကျသွားတာတော့တမှုတည်းပဲနောက်ကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လိုက်လာတဲ့အမှုတွေကအများကြီးဆိုတော့တောင်းတောင်းလွတ်ပါတော့မလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဇုတ်ဥမာလောဘဒေါသကြောင့်လောဘကြောင့်ပိတ်တာဖြစ်သွားမယ်ဒေါသကြောင့်ငရဲကြသွားမယ်မောဟကြောင့်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ခုဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်နာပဲမဉဏ်ဖွဉဏ်မရသေးဘူးဆိုရင်တို့ဘဝတန်ត្រာအဆက်ဆက်ကကဘာပေါင်းများစွာကလှုပ်ထားတဲ့အကျိုးပေးခွင့်မရသေးတဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယအာကုသိုလ်ကံနေဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်စံဃာတော်တွေမှာလည်းရှိတာပဲလူတွေမှာလည်းရှိတာပဲကြည့်ပါလားရှင်မမောက္ကလံဟိုတော့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အလို့ပြိဋိဘံဆံဃာနီးတော့ငရဲမကြတော့လည်းပဲမှခိုးသားတွေရဲ့အရင်နဲ့ခံအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဝေကျွေးတွေကနောက်ကလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့အာဟုသောတစ်ခုကြောင့်အပေလေးပါကြသွားရဲ့ခိုးဘဝအဆက်ဆက်ကလှုပ်လာတဲ့အာဟုသူတွေကဇက်တိုက်လိုက်တယ်သူများတက်တာခဲ့တာလို့သူများဥစ္စာခိုးခဲ့တာလို့သူများတမ်းများပြင်မာခဲ့တာလို့လိညာပြောခဲ့တာလို့ရဲသေးသာတောက်ခဲ့တာလို့အမှုတွေကထပ်ပြီးတော့တော်တော့ကိုမလွတ်တော့ဘယ်လေးပါးမှာပဲကြာကြီးနေရအဲ့တော့ပြန်လွတ်လာတော့သုံးညကဘာနဲ့သွားတိုးနေရောဆိုပါတော့ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်ဘာတရားမှမသိပဲနဲ့တစ်ခါပြန်သေးပြန်တော့တစ်ခါပဲပြန်သွားပြန်တို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့လို့ဥဒ္ဓတိကြာနာမလားအေးသေချာစဉ်းစားကြည့်မှကံပိရစိန်တကံဆိုတာကံပိရဉာဏ်ရှိမှတံဝေကဉာဏ်ဖြစ်တယ်တံဝေကဉာဏ်ဖြစ်မှကျိုးသာအာထုတ်တော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အာကောင်းတော့မှမဉဏ်ဖုံဉာဏ်ရတယ်မဉဏ်ဖုံဉာဏ်ရမှနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့တော့ကံပိရဉာဏ်ဆိုတာနည်းနည်းနည်းစဉ်းစားရမယ်စီပွားရေးတွေလူမှုရေးပါတော့စဉ်းစားပါတယ်ဒါတော့အထူးသင်နေရမလို့တန္တရာရေဒုက္ခမှလူရေကိုလည်းပဲဂံပိရဘုနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့စဉ်းစားလူဘဝရောက်လာပြီဘာလို့ဖို့ရောက်လာတာလဲကိုယ့်ဘဝကိုမေးရမှာမင်းအခုဘာလုပ်နေသလဲဒီလုံးလုံးနဲ့မင်းဘယ်သွားမှာလဲတို့ရောမှာအကုန်လုံးဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေပဲကိုယ့်ဘဝကိုအဲ့လိုမေးမပေါ်နိုင်ဘူးလားเออมะเมยน่ะมะเมยเนี่ยบ่ยายนี่บ่ล่ะมะเมยจริงแล้วเปียมาပြောเนี่ยบ่เปียเออกูกูเมยเลยรู้ชื่อเองกูตั้วแม่ลงงานนี่ฮะกูตั้วแม่เนี่ยดิฮะญาณปัญญาเนี่ยฉิ่งไล่ยังป่อไหนหูล่ะอะเตยเยปิสุบปันเยอนาคเยกาล3บ่บ่เปียอะเตยเยปิสุบปันเยအနာဂတ်ရေပေါ့အဲဒီကာလ၃ပါးမှာအဓိကဒီပစ္စုပန်ကိုသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ရင်အတိတ်ကိုလည်းခံမှန်းလို့ရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းခံမှန်းလို့ရတယ်ဒီမှာပစ္စုပန်ပစ္စုပန်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပစ္စုပန်မှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲဟာများတယ်လေအဲကိုယ့်ဘက်ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားမှာနော်လောဘဒေါသဖြစ်တာနဲ့တရားပညာဖြစ်တာနဲ့ဘယ်ဟာများသလဲအဲကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားမှာလားတန်ရိုးစဉ်တွေများတာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်တာနဲ့ဘယ်ဟာများမလဲအဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ရင်အဖြစ်ကပေါ်လာတယ်အထုတည်းကြာနာနာခဏနေတွက်နေတယ်အမလို့ပေါ်လာတာပဲကုသိုလ်တွေလည်းထိုင်တယ်အောင်လုပ်နေပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတန်ရောစဉ်ဖြစ်เสียရတယ်ကိုမလွတ်တန်းတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေတာကမများဘူးလားနောက်လောဘဒေါသမောဟတွေကလည်းပဲသိုးသောဘာမှဖြစ်တောင်မှမကြာခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လောဘဒေါသတွေနေ့တိုင်းလိုလိုနေ့တိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတယ်ခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲ့လိုခံမှန်းလို့ရဖို့ဆိုတော့ရောပြီးတော့ခုလိုစိတ်လုံးကိုလုံးမသိတာစိတ်လုံးမလုံးတဲ့သူကတော့ကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းမအောင်မိတာစိတ်အလုံးလုံးလိုက်လို့ကိုယ်စိတ်သဘောကိုသိလာလို့ရှင်။ โอ้ลบดอละตลอดมย่าดาโอ้ตลอดจောက်ผู้ก้องน่ะเวญาณมันติเวเนี่ยแหละเปรรู้ไม่ได้อึงอเชิงห้องอ่ะตัวอ้าก้องนี่ล่ะตะบะกุตุก้องหมู่โตติปทานโนอเชิงอ่ะแน่ๆเลยဘဘကအရှင်ရရေလှိုင်းကြီးတွေလို့ဩဝေါနဲ့အမတန်အရှင်ရကောင်းဒီဘကအရှင်ရအားနဲ့စင်နဲ့ဆိတ်လို့ဖြစ်နေပါဘူးဤလက်သားတွေကရှင်ရန်ကြီးတို့ဘကစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကလေးကဆိတ်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုညံနဲ့ပေါ်လို့ရှင်တို့သွားမဲ့လာရခရိဟကောင်းဖို့နဲ့မကောင်းဖို့ပဲဟာများမယ်ဒါဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာဝိပဿနာမလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ဌာနအကြောင်းသီလအကြောင်းထိုက်လျောက်ဒီလိုပဲပြောရတယ်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသဘောတွေကိုသိအောင်အားထုတ်နေတာဒီသဘောတွေသိမှအားထုတ်ရကြုံနဲ့တယ်မဲ့ဖို့တွေမရသေးတာထားသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်တို့မရသေးတာထားလောကရဲ့တဘာဝလောကဆိုတာဒီနိုင်ငံမျိုးစုံလောကကိုပြောတာမဟုတ်ဟာဒီခန္ဓာလောကကိုပြောတာရုပ်တည်နံနေကိုပြောတာရုပ်တည်နံနေလောကမှာရုပ်ကတော့96ပါးအများတန်းဖြစ်နေတာပဲဒီနံကလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟကြီးလေသာတွေဓလဆက်ကိုဖြစ်နေရှုမှတ်တဲ့ကြားတဲ့တော့မှသူတော်ကောင်းတို့မဖြစ်ဘူးလားရှုမှတ်နေတဲ့ကြားတဲ့ကိုဖြစ်ယောဂအမနာဆိုးတဲ့သူပါဆေးကုနေတဲ့ကြားရရကိုယောဂထတ်တိုးသလိုဖြစ်ဆေးကောင်းဝါကောင်းနဲ့ကုနေတာပဲကုတဲ့ကြားရရထတ်ဖြစ်သူအတိတ်ကံကယောဂထူးလာတာဘူးအဲအဲ့ဒီလိုပဲတို့လေကိလေသာယောဂကအမတန်ထူထဲတာတောင်းတောင်းကုသဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကုနာပြောတဲ့မမြင်ရတော့လဲအမတန်ခိုင်မာတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးကိုဖြတ်တော့ဖို့ဆိုအစင်းစင်ဖြတ်တော့တခါတည်းတမ်းမိဖြတ်လို့မရဘူးတိုင်းမိတပြေကိုတင်းတဲ့အခါမှာတခါတည်းတမ်းပြီးတော့မြို့လက်ကောင်သွားတိုက်လို့မရဘူးပဝင်းရင်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဒါကတော့စစ်တိုက်တဲ့နီးဖြူဟာပေါ့လေတိတ်ယူသွားတော့မှနောက်ပဲဆုံးကြတော့မှမြို့ကိုတင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတို့နှလုံးသားမှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေကမင်းမူနေတယ်အဲလောဘဒေါသကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏကိုတန့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့မရသေးဘူးသူတပည့်အခြံယံပေါ့ပါဝင်းရှင်မှာခြံယံနေသူတပည့်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပထမဦးဆုံးပယ်နိုင်မှအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်တဏှာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒါများသောအားဖြင့်ပေါ့လိုပဲလောက်ရတယ်ပါရမီရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တထိုင်နေတဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတယ်ရှိတာပေါ့ဗျာဒါတို့သူငါအဲ့အတွက်ပါရမီနှုသေးတယ်ဉာဏ်နှုသေးတယ်ပေါ့နှုသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့ပိုင်မနေနိုင်ဖြုတ်နိုင်မှာဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ကိုဖြုတ်တာဟာမိမိတို့ခင်မင်တွေ့တားနေတဲ့တန်ရောစဉ်ကိုဖြုတ်ဖို့မလိုသေးပါဘူးကိုခင်မင်တွေ့တာမှုတွေရှိကြတာရင်ထဲကအထင်မှားအမြင်မှားတဲ့အမြင်မှားအဲ့ဒါကိုစားလို့မက္ခမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒုစရိုင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့မဟုတ်ဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြစ်ပယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသို့မဟုတ်ဒုစရိုင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်လုပ်ဆရာမလိုဘူးပေါ့ကြောင်းကိုပဲတယ်အကျိုးကိုပဲတယ်အလုတ်ကိုပဲတယ်အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့ကျင်းနေအဝစီသွားမှာအခုခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိဘဲနဲ့ငါသူယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အထင်မှားအမြင်မှားတဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမက္ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲမက္ခင်ရှင်းပါမှာသူကအမှားပေါ့သမာဓိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးမက္ကင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိရှိုံနဲ့တန့်ပြီးတော့အပယ်မကြပါဘူးလူချမ်းသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ချမ်းသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇန်နေရဗြဟ္မာချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်သို့တော်လည်းမညာဖွညာတော့မရနိုင်ဘူးဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအရင်ဆုံးပယ်ရသူ့ကိုပယ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးအတိညာနဲ့ပယ်ရညာတပရိညာဆိုလို့တရားနာသောအဖြစ် အသိနဲ့ပဲရအသိနဲ့ပဲပြီးတော့တခါအပွားနဲ့ပဲရတိရဏပရိညာအဲ့ဒါပြီးတော့မှဉာဏ်နေရင်းကျက်လာတော့မှမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ပဲတာဒါကြတော့မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ပဲတာအပဲဉာဏ်နဲ့ပဲတယ်ပေါ့အတိနဲ့ပဲတယ်အပွားနဲ့ပဲတယ်မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ပဲတယ်ပရိညာ၃ပါးနဲ့ပဲရညာတရဲ့တိရဏရဲ့ပဟာနာပရိညာ၃ပါးသိနေသိတတ်တာကိုပိုင်းမှန်ချာချာသိတာဒါညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်သုတ္တမယဉာဏ်ပေါ့တရားပွားများအထောက်တာမပါသေးဘူးတရားနာသောအဖြစ်စာအုပ်ဖတ်သောအဖြစ်တဏ္ဍနေတက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သောအဖြစ်တရားဆွေးနွေးသောအဖြစ်ဩယုတ်တိပဲနန္ဒီပဲယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆိုအခေါ်ပြောပဲပညာတွေပဲတကယ်အရှိမဟုတ်ဘူးတကယ်အရှိမှန်ကယုတ်တရားနန္ဒရားပဲအဲဒါတဲ့ပုံပြီးတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများကြီးတက်ကြတာဘုရားဝိသုတိမေတ္တဘာလို့ပိဋကတ်တဏ္ဍနေအများကြီးတက်ကြတာကောင်းပါလေသူဟာနဲ့သူအဲ့လိုယုတ်တိနဲ့ယုတ်တိနန္ဒီအကြောင်းတွေအကျိုးတွေကိုတရားနာသောအဖြစ်စာဥဖတ်သောအဖြစ်အဲ့လိုသိပြီးတော့ပယ်တာကိုညာတပရိညာနဲ့ပယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပယ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပယ်ပြီးတော့မှပွားများမှုနဲ့တစ်ခါထပ်ပယ်ရဘုသူတော်ကောင်းတို့ကနှစ်မျိုးစလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့လုပ်တရားနာတော့ညာတပရိညာနဲ့ပယ်ရရောက်တယ်မနှမိုးလေးနဲ့အစပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတော့တိရဏပရိညာနဲ့ပယ်ရရောက်တယ်မဉ္ဇဏ်ဖုံဉာဏ်ရဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးဟလားအဲ့တော့ညာတပရိညာနဲ့အခုပယ်တဲ့ခန်းမှာမနေ့ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကိုပြောခဲ့တယ်တနေ့ကပထမပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်ခါတဘာမှာစိတ်တကြွယ်ဟာသူမစ္စည်းကာသနာမြို့မှာနေတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုပြင့်ပြီးတော့ဆုံးကပ်ဆုံးကပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုမေးလျှောက်တယ်သူမသိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုညှင်းသေးကြလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတရားဆွေးနွေးနှီးနှောခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာသနာတော်ကြီးအတွက်နောင်လာနောက်သားတွေသိပါသေးဆိုတဲ့အဲ့လိုစေတနာနဲ့မေးလျှောက်တာ။အမေရဲ့ဖြေအခုတန်ခါယတနာတင်ထားတော့သလယတနာဝဲစိတ်တတန်ယုတ်စိတ်တကြွယ်အနာဂံကြွယ်သူမေးတာတွေဖြေတာတွေသူနဲ့ပတ်သက်တာတွေတန်ခါယတနာတင်ထားတော့အခုနောက်ပိုင်းတို့သူငါတွေဖာတဲ့နာကြရတဲ့ကျင့်သုံးရတယ်အဲ့လိုနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်တိရသားနဲ့မေးတာမထေရကြီးကိုမေးတယ်ပေါ့လေအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကခန္ဓာလောကကြီးကမြဲတယ်မမြဲဘူးခန္ဓာလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝါသေရင်ဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တရားရောအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအတူတူပဲတချို့ကလည်းအသက်နဲ့ခန္ဓာမတူဘူးအသက်နဲ့ကိုယ်မတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးယူဆကြတဲ့အယူဆမှာ62ပါးမိစ္ဆာတ္တိ62ပါးမြတ်စွာဘုရားပြမဇာလာတုံးမှာဟောထားပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီမိစ္ဆာတ္တိ62ပါးဘယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဘာကြောင့်အဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရပါသလဲလို့အဲ့လိုမေးတာဟဲ့လို့မေးတော့မထေရမဖြစ်တော့ဣတိဒတ္တဆိုတဲ့မထေရကဖြေကြားတယ်ခွန့်တောင်းပြီးတော့တခါကြီးဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာသက်ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့ဖြစ်တာသက်ကာယဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဒီ62ပါးလုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်အရှင်မြတ်တက္ကာဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖေ။ဆက်မေးတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုမကြားရမနာရမလိမ္မာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တ၄မျိုးယူတယ်ယုတ်မှာ၄မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒီ၄မျိုးသဘောပေါက်ရဲ့နောက်ခန္ဓာ၄ပါးကြတော့တူသွားလိမ့်ဒီတမျိုးသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝิญဉဉ်တို့ဒီသဘောတွေပဲဆက်သွားမှာယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒီတစ်ခုနဲ့တရားသုံးခုနဲ့မတူယုတ်၌အတ္တပဲဆိုတာတစ်ခုစွဲခန္ဓာတစ်ပါးလေယုတ်ဟာအတ္တပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တတ်ပါဦးယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာပြောတာပါလေယုတ်ဟာငါပဲဟုတ်ပြီဒါမှန်သွားပြီယုတ်ဟာငါပဲဆိုတော့ကဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအတ္တရဲ့သဘောအတ္တကဘာလုံးမှာသုံးနေကြတယ်ကဘာလုံးအတ္တယူနေကြတယ်ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဟာမြဲတယ်နေဆဒုဝယုတ်ကိုအစိုးရမြဲမြံနဲ့ခိုင်ခန့်နဲ့အစိုးရနောက်တခါအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝิญဉဉ်ကောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူထားတာကအတ္တအတ္တကိုမြန်မာလိုပြောတော့ငါပဲယုတ်ဟာငါပဲတော့ကောင်တို့မှန်နေကြည့်တော့ကိုယ်ကငါလို့ပြောဘူးလားအဲပြောတာဆိုတာတော့ကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါပြောတာတပြည့်တော့ပါလို့တယ်ပဲသွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ပြောတာပြည့်မရှိပါဘူးတကယ်ကိုရင်ထဲမှာဒီ32ခုတသယုတ်ကြီးကိုငါပဲနောက်ကြတော့ငါရဲ့အတ္တပဲငါရဲ့အသက်ပဲဝิญဉ္ဇဉ်ကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မြဲတယ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုအယူဆလေးကနည်းနည်းမှားရနေအကြီးကျယ်မှားသွားယုတ်ဟာငါပဲဒါတခုယုတ်ရှိတော်ငါငါ၌ယုတ်ယုတ်၌ငါအယုတ်ဟာငါပဲဆိုတော့ယုတ်နဲ့ငါနဲ့ကိုတထက်ထဲယူလိုက်တာယုတ်နဲ့ငါနဲ့တထက်ထဲယူလိုက်တာအဲ့ဒါများသောအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိမြင်ရတဲ့ဒီ32ခုတသယုတ်ကြီးဟာပညာယုတ်အဲ့ဒီပညာယုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကြတော့ပရမယုတ်ပညာယုတ်ကြီးကတော့မြင်ရတယ်ကောင်းထယ်နဲ့ကောင်းခါခြေလက်ပဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဘောယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲဒီလိုဖြစ်သွားအတ္တမှာတဆင့်ငါဥစ္စာငါသားငါသမီးသူသားသူသမီးဆက်မသွားဘူးလားမိလေးကနည်းနည်းလေးကမိတော့ခလေးနည်းနည်းလေးကတဖြည်းဖြည်းလောင်မာများတော့အိမ်မှာလောင်ရောအယုတ်ဟာငါပဲဒါနဲ့မပြီးတော့ယုတ်ရှိတော့ငါငါနဲ့ယုတ်ယုတ်နိုင်ငါခန္ဓာ၅ပါးကိုလက်ပတ်ပြီးတော့သူတို့ကအတ္တနဲ့ယူထားကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငယ်တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးသူတို့ကြားကိုမကြားဘူး။ယုတ်တင်နိုင်နေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်တလုံးမှမကြားဘူး။မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့ပရိသတ်တွေများလာတော့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုအတုခိုးပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဟောတာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာငါပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတ္တကောင်မဲ့အသက်ကောင်မဲ့လိပ်ပြာကောင်မဲ့လှက်ပါပြီးတော့သူတို့အယူဘက်ကိုဆွဲယူသွားတာသူတို့မှာတပညုတညာမမရှိပဲသူတို့ထင်တာမြင်တာယူကြတော့အဲသူတို့ထင်တာမြင်တာလည်းအများကသူတို့ပဲဖြစ်ဒီကဘာလုံးမှာအတ္တသမားအများတာပဲအနတ္တမတန်နေတယ်မှန်တာကတော့အနတ္တမှန်တယ်ယောဝအတ္တပဲဆိုတော့မိနဲ့အယောင်တထက်ထက်ယူတာမိရလဲအယောင်အယောင်ကလဲမိဆိုတော့မတ်တမဲဆိုခတ်ဆင်နေမဲ့တူပါမလားဆိုတော့အယောင်ကမပူမိရပူတယ်နော်အယောင်နဲ့မင်းတထက်ထက်ယူတာယောဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိတော့အတ္တအယိတ်ရှိတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကတတ္တအယိတ်ကတတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တအယိတ်ရှိသောတိပ္ပံ တိပ္ပယအတ္တဘောအရိတ်ကရုပ်ဘောတိပ္ပယကြောင့်တိပ္ပယအရိတ်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီအရိတ်ဟာရုပ်ပဲတကယ်တကယ်တော့အတ္တကြီးကအဓိကပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်အတ္တ၌ရုပ်အတ္တ၌ရုပ်ဆိုတာပန်း၌ယနတ်ပန်းကိုမှုကြည့်တော့ပန်းလေးတွေမှုရမလားအဲ့ဒီအနတ်ပန်းထဲမှာရှိတာမလားအတ္တ၌ယုတ်အတ္တကတတယုတ်ကတတပန်းထဲမှာအနံ့ရှိတယ်ထို့အတူပဲအတ္တထဲမှာယုတ်ရှိတယ်ဒါလိုယူတာအတ္တ၌ယုတ်ပြီးတော့မှယုတ်၌အတ္တယုတ်၌အတ္တဆိုတာကျုပ်၌ဗရမယကျုပ်ထဲမှာသူတော်ကတခုထဲ့တရားလေးတည်းမှာထဲ့တရားအဆောင်လေးတွေဘာလေးတွေထဲ့ထားတာမရှိဘူးလားအဲ့တော့အပေါ်ကထဲထားတဲ့ကျုပ်ကတတအထဲတည်းအဆောင်လေးကတတနှစ်ခုကွဲမနေဘူးလားအထဲတည်းအဆောင်လေးကသူကအတ္တလို့ယူထားတာအပေါ်အကာတို့ဘောအကာ32ခွတ်တတအကာကြီးဟာယုတ်တရားအထဲတည်းမှာအတ္တလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တကိုပယ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တအမျိုးအစားတည်းမှာဆိုနိဝါတိအတ္တနဲ့သွားတူတယ်နိဝါတိအတ္တဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာသူကအောင်းတယ်ခန္ဓာထဲမှာအောင်းနေပြီးတော့ तू ကမြင်တရားရှိရင်မျက်စိကိုထွက်ပြင်းတယ်ပြန်သွားတယ်နားကိုထွက်ကြတယ်မြင်နာကြတာနာနာစားတာထိတာသိတာကိုဒီအတ္တလေးကလုပ်တယ်နှလုံးသားမှာနေတယ်ယုတ်ကြီးလုပ်တာကို तू ကအကုန်လိုက်လုပ်တယ်ယုတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေနိဝါတိအတ္တဇွဲထဲမှာပါတယ်ယုတ်၌အတ္တဒီနံပါတ်၄ကိုပြောနေတာယုတ်၌အတ္တဒီယုတ်ကြီးကဒီနှစ်ကြာရင်ပြည့်ပြတ်သွားမယ်သို့တော်ဒီအတ္တလေးကတော့ပြတ်ဘူးဒီအတ္တလေးကကံနမဆောက်တဲ့ခန္ဓာအတ္တမှာသွားသွားဝင်နေတယ်ဒီခန္ဓာကြီးပြတ်သွားရင်ဟိုမှာသွားနေတယ်အဲ့ဒါနိဝတိအတ္တသဘောမျိုးယုတ်၌အတ္တဒီယုတ်တစ်ခုကို၄မျိုးသဘောပေါက်ရင်သူကောင်းတို့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဝေဒနာဟာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တ တဉ္ညာဟာအတ္တ တဉ္ညာရှိသောအတ္တ အတ္တ၌တဉ္ညာ တဉ္ညာ၌အတ္တ သင်္ခါရဟာအတ္တ သင်္ခါရရှိသောအတ္တ အတ္တ၌သင်္ခါရ သင်္ခါရ၌အတ္တ ဝิญဉ္ဇဉ်ဟာအတ္တ ဝิญဉ္ဇဉ်ရှိသောအတ္တ အတ္တ၌ဝิญဉ္ဇဉ်ဝิญဉ္ဇဉ်၌အတ္တ ဟော အဲ့ဒါဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုတစ်ခုမှာ၄ခု၄ခုမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွား20တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ဆိုပြီးနဲ့ဒီနေရာမှာဒီအပေါ်ယုတ်ကြီးကိုဆွဲတာကနည်းပါတယ်ပေါ်ယုတ်ကြီးဆွဲတာကဒါအတ္တဒိဋ္ဌိအထဲတည်းနံလေးကိုသူဗုဒ္ဓဘာသာတည်းနံလေးကိုအတ္တကောင်အသက်ကောင်အတ္တကောင်လို့မပြောဘူးသူဗုဒ္ဓဘာသာအသက်ဝิญဉ္ဇဉ်ဝิญဉ္ဇဉ်ကောင်လေးရှိတယ်ဒီလိုယူတာဘာသာကလေးဟာသွားတယ်ဝิญဉ္ဇဉ်လေးထွက်သွားတယ်တို့လိုယူကြတယ်မလားအဲဝิญဉ္ဇဉ်လည်းထွက်သွားတော့ဟုတ်နေတာပဲဟုတ်ပြီသားပဲတို့လိုပြောမလို့လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာကိုပြောရအောင်နော်ဝิญဉ္ဇဉ်ကောင်လေးလည်းမရှိဘူးဝิญဉ္ဇဉ်ကောင်လေးထွက်သွားတာလည်းမရှိဘူးဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်အဲ့ဒီနံတရားဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုဝิญဉ္ဇဉ်ကောင်လို့ယူထားတာအဲ့ဒီအမားလေးကတင်းတင်းမို့မွင့်နဲ့ဖယ်ရတော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမှမဖယ်နိုင်ရင်သူဆရာကြီးဖြစ်တဲ့တဏှာကိုပယ်ဖို့မလို့သူကတပည့်လေဒိဋ္ဌိကတပည့်ရှိသေးတယ်သူဆရာတဏှာမလားအဲ့သူဆရာရဲ့ဆရာအဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာအထိပယ်နိုင်အောင်လုပ်ရမှာလေအဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရပါမလားပြန်ပြောအောင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဝေဒနာဟာအတ္တပဲဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာဟာအတ္တပဲတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တပဲဟောဝေဒနာနော်ဝေဒနာပြီးတော့ဟောသင်္ခါရရောက်ပြီသင်္ခါရဟာအတ္တပဲသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉ္ဇဉ်ဟာအတ္တပဲဝิญဉ္ဇဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ္ဇဉ်ဝิญဉ္ဇဉ်၌အတ္တ အတ္တကာယဒိဋ္ဌိ20အတ္တဒိဋ္ဌိ20လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့20ဟိုကထခွဲရယောဟအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲတင်ညာအတ္တပဲသင်္ခါရဟာအတ္တပဲဝိညာဉ်အတ္တပဲ၅ခုပြောအောင်လို့ယောဟအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တဒီပန်းကြီးခြားရတယ်ခြားအဲအဲ့ဒါ၅ခုယောဟအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တတခုစွဲ၅ခုလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးစွဲ၅ခုပေါ့ခန္ဓာတစ်ပါးကိုစွဲထားတာယောဟအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝิญญาณအတ္တယုံနဲ့အတ္တနဲ့တထထဲဝေဒနာနဲ့အတ္တနဲ့တထထဲအဲ့တော့ယုံကြီးပျက်စီးသွားရင်အတ္တလည်းပျက်စီးသွားတယ်သူကနောက်ဆက်သွားထမကူတော့ယုံပျက်သွားရင်အတ္တလည်းပျက်ကောခန္ဓာကိုယ်သေးတဲ့ဝေဒနာပျက်ဝေဒနာပျက်ရင်အတ္တလည်းသေရောသင်္ခါရဝင်သင်္ခါရတင်ညာသင်္ခါရဝิญญาณဒီခန္ဓာသေးရင်ဒီအတ္တပါသေသွားတယ်အဲ့ဒါသေးသွားတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးချုပ်သွားပြီပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုယူတဲ့အယူအဲ့ဒါဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပြန်မဖြစ်တော့ဘူးသေပြီးရင်ပြီးရောပြတ်တာပဲယူတာဘာဒိဋ္ဌိပါလဲသေပြီးတော့ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလေးမဲ့လေးဖို့ရလို့အသွက်ခေယဉဏ်ရမှဒုက္ခတွေအကုန်ငြိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပြတာလည်းမဟုတ်တော့သူကဘာမှဘာကြည့်လေကိလေသာကိုတပြားမှမပယ်ရသေးပဲနဲ့ကိလေသာတစ်ဖြုံတစ်ခေါင်းနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားအဲသူအယူဆအမှဝိဘဝတဏ္ဍာသို့မဟုတ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါင်းနဲ့အောက်မှာသတ္တရဒိဋ္ဌိရဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိရဲ့နှစ်ခုကွဲသွားတယ်အခုဒီ၅ခုဟာဒါဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ယောဟအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲတင်ညာအတ္တပဲသင်္ခါရအတ္တပဲဝิญญาณအတ္တပဲ၅ခုမလားတပါးစွဲ၅ခုအဲ့ဒီတပါးစွဲ၅ခုဟာဥစ္စေတဒိဋ္ဌိ၅ခုဘယ်ရလာတာလဲဆိုတော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကလာတာသက်ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိ၅မျိုးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ခုနကဟာတပါးသွဲပြီးတော့နောက်ထပ်၃ပါးမကြံဘူးလား၃ပါးကြံသေးတယ်၃ပါးမှာယုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်မှာ၃ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားယုတ်မှာ၃ခုရှိသလိုဝေဒနာမှာလည်း၃ခုတင်ညာမှာလည်း၃ခုသင်္ခါရမှာလည်း၃ခုဝิญญာမှာလည်း၃ခု၃ငါးလီကြွကြည့်ပါအောင်တော့ရောက်ခဲ့တော့3ပါးလေး15မလားအဲအဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိ15ပါးခုနဥစ္စေတဒိဋ္ဌိက5ခုသတ္တရဒိဋ္ဌိက15ပေါင်းလိုက်တော့20ပါးတော့အဲ့ဒီ20သက္ကာဒိဋ္ဌိပဲခုနသက္ကာဒိဋ္ဌိ20ကိုခွဲလိုက်တော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိက5ခုသတ္တရဒိဋ္ဌိက15ခုဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေကများသောသတ္တရဒိဋ္ဌိဆွဲတာများတယ်အဲ့တော့ဘဝတဏ္ဍာနဲ့ရှင်တယ်ဘဝဒိဋ္ဌိဘဝတဏ္ဍာတို့သုံးတယ်ဘဝကြတော့ဝိဘဝဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍာသုံးတယ်သုံးတာကတော့အဓိကကတော့တဏ္ဍာနဲ့သုံးတော့ဘဝတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာဒီမှာတတ္တရဒိဋ္ဌိကမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့သဘောဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကတေပြီးပြီးရောပြတ်ကောဘာမှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုယူတဲ့အယူအဲ့ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဘယ်ဟာဆင်းသက်လာပါလိမ့်အဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဆင်းသက်လာတယ်အဲ့ဒီအမှတဆင်ဆက်ပြီးပွားလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာခန္ဓာလောကကြီးကမြဲတယ်အချို့ကလည်းမမြဲဘူးခန္ဓာလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝသေရင်ဖြစ်တယ်အာမဖြစ်ဘူးတတ္တဝသေရင်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝသေရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝအသက်နဲ့ကိုဟာအတူတူပဲ။ဟာအသက်နဲ့ကိုဟာမတူဘူးတခြားစီပဲ အမားတွေကိုအများကြီးဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တတဝါတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အသက်ကောင်လေးပြာကောင်မရှိဘူးဆိုတော့တို့မသိဘူးတို့ဉာဏ်နဲ့မသိဘူးတို့ဉာဏ်နဲ့မြင်တာကပြဉ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောက်ပဲမြင်တယ်အကောင်ထည်ကြီးပဲသိတယ်ဒီအကောင်ထည်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ပရမသဘောတွေကိုတို့မသိနိုင်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုပြောရတာတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားမလေ့လာရင်လည်းသိပါမလားမသိဘူးအပေါ်ယံလောက်ပဲသိတယ်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘုသူပဲဘယ်ဝါပဲရှင်ရသာပဲတထေးပဲဒီလောက်ပဲသိအဲ့တော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့စေတနာနဲ့ကြွေးမယ်၊မွေးမယ်၊ပေးမယ်၊ကမ်းမယ်၊ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအမှန်တရားမသိလို့ရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကထဲထဲမှာရှိနေတာအနုတ္တိအနေနဲ့အမြဲတမ်းကိန်း။တက္ကရာဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းကိန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနတေပင်းပြီးတာပဲပြတ်တာပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ်တော်ကောင်းညာတက်ဝင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတေပြီးပြတ်တာပဲဘခက်နဲ့တင်ញိုင်ကုန်ကြပဲရှိတယ်။တေသွားရင်ပြာဖြစ်သွားပြီ၊ပြီးသွားပြီ၊လွန့်သွားပြီ၊ဘာမှဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့လိုယူရင်နောက်ဆက်တွဲတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မသေးခင်ကိုကြိုက်တာလုပ်မယ်ကြိုက်တာစားမယ်ကြိုက်တာခံစားမယ်ဘာလုပ်လို့လေဘာမှအပြစ်ခံနေရမရှိသေးရင်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲမလားအဲ့လိုဆိုရင်အာဟုသူတွေကိုရဲရဲရင်ရင်ရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ဖို့ဝင်လေးပါမလားမလေးပါဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုအပယ်ရောက်ဖို့မများဘူးလားဗျာဘာကြောင့်အခြေခံကဩစေတာဒိဋ္ဌိကြောင့်အဲဩစေတာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိကလောဘဒေါသတွေကိုဆွပေးတာသူကလောဘဒေါသကမှတဆင့်အာဟုသူဒုဒရိုက်တွေဖြစ်တာလေအာဟုသူဒုဒရိုက်ကြောင့်အပယ်လေးပါးရောက်တာမလားကြောင်းကျိုးလေးကြည့်အောင်မယေတရိစ္ဆန်ပိဋ္တာအတုရကေအပယ်လေးပါးဆင်းရဲလူဖြစ်တော်လဲလူဆင်းရဲဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒါလေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းကအာဟုသူဒုဒရိုက်ကြောင့်အကြောင်းကဘာပါလဲအဲ့ဒီအာဟုသောဒုဒရိုက်မှာလည်းအကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအာဟုသောဒုဒရိုက်တွေဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကြောင့်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးအောင်မလူကဖန်တီးပေးလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပဲ။အရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကဆိုသလိုဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်အာဟုသူတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအာဟုသူတွေကပိုပြီးများတယ်။အခုသူတော်ကောင်းတို့လှူဒါန်းတာတွေရှိတယ်ချစ်ပါသီလာလဲစောင့်နေသူစိတ်အလုတ်လုံနေတော့ယောဂီတို့စိတ်မှာတဏှာကြီးမှာဝိပဿနာကြာကြာနာနာမှတ်လို့မမိသေးဘူးဆိုရင်တတိတို့ပညာတို့ဖြစ်တာနဲ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တာနဲ့အများဆုံးမောဟပေါ့ဘယ်ဟာအများမယ်ထင်လဲဒါမှားမကောင်းသေးရင်ပေါ့မှားကောင်းလာရင်တော့တတိပညာကောင်းပါလေမှားမကောင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စေတနာသရတရားနဲ့တော့အားထုတ်နေတာပဲစေတနာသရတရားကြိုးစားပါလေရှစ်ပါးသီလလည်းဆောင်လေကြိုးစားတယ်သို့တော်လည်းပဲအရှင်ဟုံမရသေးရင်လောဘဒေါသကခဏခဏဝဲနေခဏခဏဝင်လဲထွက်လဲဝင်လဲထွက်လဲလို့လားယောဂီတို့နှလုံးသားတို့လောဘဒေါသတွေဝင်အောင်ရေတွက်လို့ရပါ့မလားဘယ်လိုမှရေတွက်လို့မရအောင်အနန္တဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားမနဲ့မိုးလင်းနေဝင်နေနေခင်းလည်းဝင်နေညလည်းဝင်နေအိမ်မထက်တော်ဝင်လားမသိဘူးဝင်มาပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအနုတ္တိရှိနေမလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအနုတ္တိမပယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးဝင်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးတဲ့သောတာပန်အောင်လောဘရှိသေးတယ်ကာမရာဂရှိသေးတယ်ဒေါသလည်းရှိသေးတယ်သရဂံအောင်မှပဲရှိသေးတယ်သရဂံလည်းအကျမ်းသားတွေရှိအကျမ်းသားတွေကုံသွားအနုသားရှိသေးတယ်အနာဂံအဆင့်ရောက်တော့မှကာမရာဂတဏ္ဍာမလာတော့ဒါတော့မှဘဝတဏ္ဍာကျန်သေးတယ်အရဟတမေရဟတဖို့ရတော့မှဘဝတဏ္ဍာတို့မာနတို့အဲ့တော့မှပယ်နိုင်တာအဝိဇ္ဇာတို့ကိလေသာကိုအစင်းရင်ကိုပယ်ရတာအမတန်ခိုင်မာတဲ့ဂျိုးတွေတန်မဏိဂျိုးတွေတဲ့ခိုင်နေဒါပေမဲ့နိဏနေတရားသိနေရင်သူတော်ကောင်းတို့ဂျိုးသားရင်ဒါလိုမဖြစ်ပြုံးနိုင်ဘူးလားအဲဖြစ်ပြုံးနိုင်တယ်တိလဲတိမဲ့ဂျိုးလဲဂျိုးသားမဲ့ဆိုရင်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်တရားဟာယောက်ျားမိန်းမမရွေးပါဘူးတရားဆင်းရဲချမ်းသာလည်းမရွေးပါဘူးရုပ်ချောတာရုပ်ဆိုးတာလည်းမရွေးပါဘူးအဝတ်အစားလည်းမရွေးပါဘူးလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားတဲ့သူအမှန်တရားသိတာမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးအဲ့တော့အတ္တဒိဋ္ဌိကုဏရှေ့က၅ခုဥစ္စေတဒိဋ္ဌိ၅ခုနဲ့ပတ်သက်လို့သိရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲလို့ဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့တွဲနေတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဝိပဿနာနဲ့တွေ့တဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးတဲ့သူဟာ အာကုသို့လုပ်ဖို့ဝင်မလေဘူးအချက်အကြောင်းမရှိဘူးအယူကမှားနေတာဘာမှအာကုသို့ခံနေရမလို့ကုသို့လုပ်လဲကုသို့စံနေရမရှိဘူးတေပြီးပြီးမှဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အာကုသို့တွေမများဘူးလားဗျာသို့တော်လည်းပဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးတရားဟောထားတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဝိပဿနာတရားတွေနားလို့ရှင်အဲ့ဒီဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တယ်အုတ်စေတာတရှိသမားကိုလေဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်အဝေးတိရောက်ဖို့များတာပဲသူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူများတက်တက်ချင်းလည်းမလျှောက်ဘူးခိုးတာလည်းမလျှောက်ဘူးသူများသားများပြင်မတာလည်းမလျှောက်ဘူးအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဖို့မယူဘူးတင်ပြီးတာပဲဒါတွေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးတည်သွားရင်ပြီးရောဘာမှခံစားတရားမလိုဘူးဆိုတော့အမတန်အာဟုသူများတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဘဝတွေဟာအမတန်မှအပြစ်များတယ်တန်ត្រာကြီးဟာအမတန်အပြစ်များတယ်ဒီတန်ត្រာကြီးရဲ့ကျင်လဲနေလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေတိုးပွားပြီးတော့အပယ်လေးပါးအထိရောက်နိုင်တယ်လို့ကြာကြာနာနာရှင်းပြနိုင်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိသမားဟာသူကြိုးစားလိုက်ရင်တစ်ခါတည်းနဲ့ကိုလေးမဲ့လေးဖို့အထိကိုရသွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုနယ်လို့ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုနယ်တဲ့သူကအကုသိုလ်လက်တားလုပ်တယ်ကုသိုလ်ပဲလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေ့တာမှုမရှိတဲ့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတော့တခါတည်းရသွားတယ်တို့ကများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲသတ္တတဒိဋ္ဌိများတယ်ရုပ်ရှိသောအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တအဉ္ဉာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တဉ္ဉာတဉ္ဉာ၌အတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တသင်္ခါအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉ္ဇရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉ္ဇဝิญဉ္ဇ၌အတ္တ35လीဆိုတော့35အဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိ35ခုသူကပါလဲဆိုတော့ယုတ်ကတ္တချာအတ္တကတ္တချာဝေဒနာကတ္တချာအတ္တကတ္တချာသင်ညာကတခြားအတ္တကတခြားသင်္ခါရကတခြားအတ္တကတခြားဝิญဉ္ဇဉ်ကတခြားအတ္တကတခြားအများကြီးပဲယူဆတယ်မှားတယ်အဲ့ဒါယုတ်ကတော့ယုတ်ပါပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကအထက်တော့မှနေတယ်ဝေဒနာဝေဒနာပဲဒါပဲနဲ့အတ္တကအထက်တော့မှရှိတယ်ဝေဒနာတတ္တအတ္တတတ္တခန္ဓာ၅ပါးသူတို့တတ္တအတ္တကတတ္တခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတ္တရှိတယ်အဲ့និဝါဒီအတ္တသဘောမျိုးအတ္တကိုသူတို့ကဘယ်လိုယူထားလဲဆိုတော့အများကြီးတည်းကနည်းနည်းပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေဆရာတော်ဘုရားကြီးဆောက်ကကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တနိဝါဒီအတ္တတယံဝတိအတ္တလေးမျိုးယူထားတယ်အတ္တလေးမျိုးသူတို့အောင်လို့ဒီသုံးခုတွဲဖယ်ထားလိုက်ဒါကာရကအတ္တနောက်တစ်ခါဒါဝေဒကအတ္တကာရကဝေဒကနိဝါဒီအတ္တသာမီအတ္တနဲ့သယံဝတိအတ္တနဲ့နာမည်လေးကွဲပြီနဲ့အတူတူပဲသာမီဆိုရတဲ့တခင်ပဲသယံဝတိဆိုရတဲ့အလိုလိုက်တာဒီအတ္တ၄မျိုးယူထားတယ်အတ္တမှာကာရကအတ္တဒီကာရကအတ္တဟာဒီကာရကအတ္တဟာလုတ်တဲ့နာနေမှာလုတ်တဲ့အလုံးမှန်မြောက်ကာရကဆိုတာပြုလုပ်တာသွားတာလဲသူလုပ်တာပဲစားတာလဲသူလုပ်တာပဲထိုင်နာထတာသူလုပ်တာပဲအတ္တလုပ်တယ်လို့ယူတာဘယ်လိုယူတာပါလဲအယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားအမှားကိုအရင်ပြောရတာဆိုတော့အမှားပြီးတော့မှအမှန်သွားမှာဟုတ်လားအတ္တလုပ်တယ်ယူတာအမှန်ကဘာလုပ်တာပါလဲရုပ်တဏ္ဍာနေပေါ့ရုပ်တဏ္ဍာနေကလုပ်တာမလားရုပ်တဏ္ဍာနေလုပ်တာလေးဆိုကြည့်ကြအောင်သွားလို့ရက်လို့ထိုင်နေလို့အိတ်လိုစိတ်ဟုသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓဝါယောနှံနှောကိုဝယ်ပြီးဝါယောပြည့်သောရုပ်တစ်ပေါ်ရုပ်တော်သွားလေ၏ပုဂ္ဂိုလ်မသွားငါမသွားယုတ်သွာဏံငတိဝါယောပြည့်သောယုတ်တိပေါ်ယုတ်တော်ရက်လေ၏ ပုဂ္ဂိုလ်မယ
1: ပုဂ္ဂ
0: ိ
1: ုလ
0: ်မယင
1: ာမ
0: ယငာမယရုပ်ရဏငါတိ
1: ရုပ်ရဏငါတိ
0: ဝါယောပြေသော

0: အဲတော့ချမ်းသာလို့နားလို့ရပါပြီခုနကာရကအတ္တကိုပြန်သွားကာရကအတ္တဆိုတော့အတ္တလေးကသွားတယ်အတ္တကထိုင်တယ်အတ္တကအိတ်တယ်အတ္တကစားတယ်အတ္တကလို့အဲအတ္တကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုယူမယ်ထင်လဲဆိုအောင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာဒါဉာဏ်ပညာဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာအလုပ်လေသူတို့မှာတပ္ပညုတဉာဏ်ရှိရလားမရှိတော့ပရမသဘောတွေကိုသူတို့ထိုးတွင်းသိနိုင်ရလားမသိနေအောင်သူတို့ထင်တာကိုသူတို့ဆွပြောတာအဲ့တော့ကဘာမှာအထင်မှားတွေအမြင်မှားတွေများနေရတာဘာဖြစ်လို့အထင်မှားတွေအမြင်မှားတွေများတယ်လဲလို့လက်တွေ့နဲ့ရှင်းကြည့်အောင်သတော်ကောင်းလို့ကဘာကြီးကငြင်းချမ်းနေသလားစူပူးနေသလားချမ်းသာတွေများနေသလားဆင်းရဲတွေများနေသလားအဲ့ဒါအယူဆမှားရကနေပြီးတော့လောဘဒေါသတွေတောင်းညံလောဘဒေါသတွေတောင်းညံနေတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့မတရားလုပ်ဖို့ဝန်မလေးတော့အယူဆမှားရနေလေယူဆမှားတော့အာဟုဆိုအာဟုဆိုမှမသိတဲ့ပြင်အာဟုဆိုကကောင်းတယ်ဒုလွန်ဖြစ်နေစက်တဝတ္တတဘာမှအပြည့်မရှိဘူးဘုရားသခင်ဖန်နေပေးထားတယ်စားဖို့သောဖန်နေပေးထားတတ်ဘာမှအပြည့်မရှိဘူးအာဟုဆိုမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုယူတဲ့အယူဆတွေမရှိဘူးလားဘယ်ဝါဒဘယ်ပါတာလို့မပြောလို့ဘူးသူများခိုင်းနေထိကြိုက်မှာဆိုလို့တဘောတရားဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောနာနော်သူတော်ကောင်းလို့အဲဟုတ်ဒီကြက်တဲ့ဝက်တဲ့လူတက်လည်းပြင်းမရှိဘူးဒါဘာမှပြင်းမရှိဘူးအာဟုသောမရှိဘူးကုသောမရှိဘူးဒီလိုယူတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုအယူဆမှားနေတဲ့ကြောင့်မလို့အာဟုတွေလုံးဖို့ဝင်လေးပါမလားဝင်မလေးတော့လုံးကြတာပေါ့အလိုလိုမှအယူမှန်တဲ့သူတော်လုံးကြတယ်မလားဘုရားဘာသာအယူမှန်တဲ့ပုံကိုယ်လေးညာဤတက်နေတဲ့ပုံကောင်လုံနေကြတာပဲအများကြီးတက်ပြီးတော့ရက်တော့မလာတယ်မရှိဘူးလားအဲတက်နေတာပဲတက်သားပဲတိလဲတိသားပဲဒါမလုံးသင့်ဘူးအမှန်တန်ဆိုးရတဲ့အလိုမကောင်းဘူးအာဟုဆိုပဲတိသားပဲတိပြီးလုံနာပဲအဲ့တော့တိတဲ့လူတွေတော်မှတို့လို့ရင်အယူမှားတဲ့သူကပုံမလုံးနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဟုဆိုတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းဆူပူးလာတာတဲ့ကိုချင်းစာသိမရှိတော့အထာဘာရောမှာကာရကအတ္တကာရကအတ္တပြီးတော့တခါဝေဒကအတ္တဝေဒကအတ္တဝေဒကအတ္တဆိုတာကဒီဆင်းရဲချမ်းသာတာကိုအတ္တလေးကခံစားတယ်ဒီလိုယူတာဆင်းရဲတာကိုခံစားတာလည်းအတ္တပဲချမ်းသာတာခံစားတာလည်းအတ္တသူတို့ကအတ္တတလုံးပဲပြောနိုင်တယ်လေဒီဆင်းရဲတာခံစားတာချမ်းသာတာခံစားတာဝေဒနာလို့သူတို့မှပြောနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးဒါတပည့်ညွတ်ညံရမှာပြောနိုင်တာမလားပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဝါရောကြောင့်ယုတ်တေစိတ်ဓာတ်ဝါရောကြောင့်စိတ်ကြောင့်ယုတ်တေဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ဝါရောကနေတစ်ခါသွားတယ်သူဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းသွားခြင်းသွားတယ်ရက်ချင်းရက်တယ်ထိုင်ခြင်းထိုင်ခြင်းအဲ့လိုသိတယ်ဆိုတာတို့လည်းဖះဟောလို့သိကွင်ရတာဖះကမပေါ်ရင်တို့လည်းသိပါမလားမသိဘူးသူများအတ္တဆိုတို့လိုက်အတ္တလို့ရမှာပဲအဲ့လားကိုလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတာချက်ပြောနေပေါ့အဲ့ဒါယုံရတာပဲဖះလာမပွင့်မှောင်းတယ်တလောကလုံးမှောင်ပိတ်မှာဖြစ်စတိုင်းဖြစ်မှာအခုဖះပွင့်လာတော့မှပဲမှောင်းနေနေရတယ်အများကြီးပဲမလားဒါဝေဒကအကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တနောက်တစ်ခါနိဝာတိအတ္တနိဝာတိအတ္တဆိုတော့ကောင်းလို့နိဝာတိအတ္တဆိုတာကအထဲထဲမှာနေတာအထဲထဲမှာသူကအောင်းနေတယ်အတ္တပဲအတ္တတို့ပြောရအောင်နော်သူတော်ကောင်းတို့အတ္တပြောလို့ရှိရင်ဘာသဘောပါလိမ့်စဉ်းစားကြည့်ပါမြဲတယ်အစိုးရတယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လက်ပြကောင်သဘောတရားဆိုတာပါရဲ့လားပါပါပါပရမတ်ကိုသူတို့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာပရမတ်ကိုဟောတာမလားသဘောတရားပူတဲ့သဘောတရားလေးအေးတဲ့သဘောတရားလေးမားတဲ့သဘောတရားပြောတဲ့သဘောတရားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတရားထောက်ကန်တဲ့သဘောတရားယူစီးတဲ့သဘောတရားဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတရားဒါမြတ်စွာဘုရားဟောမှသိရတာမလားတို့မသိတော့အကုန်လုံးတိမ်ကြုံပြီးအတ္တကြီးပဲလောက်တာကျောင်းနှခမ်းမေးမှာရှောက်ရသလိုပဲအဲဒီအတ္တအယူတရားအများကြီးပဲတော်တော်သတိထားရတယ်အဲ့တော့နိဝတိအတ္တဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တလေးကိန်းနေတယ်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှာအဲ့ဒါအယူမှားတတ်တယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှာလက်ပြလေးထွက်သွားတယ်လက်ပြလိုက်ခေါ်ပါအောင်နားပင်းလို့တေချာဩခေါ်အောင်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်မလားနားပင်းနဲ့လက်ပြလည်းရှိသေးတယ်အဲအဲ့လိုဩခွာတယ်နောက်ဖြာလိတ်တွေပါတယ်နဲ့လိပ်ပြခေါ်တာရှိသေးတယ်ဆေးကုတာနဲ့ပတ်တယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ ဘာမှပြောတရားမလို့ရှေးကူတာနေကောင်းအောင်ခုကြိုက်တယ်လို့ခုသူ့ဟာသူအယူအဆမှားမှားဖို့အရေးကြီးတယ်အယူအဆမှားလို့ရှင်သားစဉ်မြေးဆက်ဖေမရမှားတော့သားစဉ်မြေးဆက်တောက်ချောင်မှားရောရှေးကူတာကတော့တခါတလေအမျိုးမျိုးနီးမျိုးစုံနဲ့လောကအနည်းနဲ့ကုရတာတွေအများကြီးပဲလောကမှာအံ့ဩတရားတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ချို့ယောဂဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်ပိန်တော်သေးတယ်ဟုံးတိုင်းနဲ့ဘုံတိုင်းနဲ့ပုတ်လိုက်လန့်သွားပျောက်ကောဘာမှစိတ်ကူရမလို့အဲသူနည်းသူဟန်နေနဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့စိတ်ကူတာတော့ဘာမှမပြောလို့ရုပ်တဏ္ဍာနေပဲရှိတယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မရှိဘူးလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ယင်ထဲမှာသိထားမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တဟာပယ်ဖို့တော်တော်ခက်တဲ့အတ္တဒီအတ္တဟာတော်တော်ဆိုးတဲ့အတ္တနိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တဆိုတာရင်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတော့သူမညင်ညင်းလို့မရဘူးလေဖះဟောထားတာကိုညင်းလို့မရဘူးခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတ္တရှိတယ်သူတို့ကခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအတ္တထည့်ထားတာဒီအတ္တလေးကသူကဒီထဲကနေပြီးတော့ခြေလဲနေတယ်သူကအထဲထဲမှာနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ဆွဲသွားရင်သူကထွက်သွားတယ်သူကမသေးဘူးသူကနေဆာဓုဝခိုင်နေမြဲတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ကံလက်သမားဆောက်တဲ့နောက်ခန္ဓာအိအစ်စ်မှာသွားသွားနေတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာပြတ်သွားရင်လည်းထွက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါသွားနေတယ်။အဲ့ဒီလိုအယူဆမှားတွေအဲ့ဒါအခြားခြားအယူဆတွေကလည်းဝင်လာကြတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတ္တလေးကအထက်ထမရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူဆကိုနိဝါတိအတ္တလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါအမှန်လားအမှားလား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: နောက်အတ္တတစ်ခုကတာမီအတ္တသို့မဟုတ်တယံဝတိအတ္တတာမီဆိုတာအစိုးရတဲ့သခင်တာမီဆိုတာအရှင်သခင်သူကခန္ဓာကိုယ်သူကအစိုးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးတမောက်ကို तू ခိုင်းတာဘယ်သွားလိုက်ညာသွားလိုက်ဘာလုံးလိုက် तू ခိုင်းတာအတ္တလေးကခိုင်းတာအယူဆအမှားတွေကိုပြောနေတော့တော်တော်အမှန်မဟုတ်ဘူးအမှားတွေကိုပြောနေတော့အဲအမှားကိုကြည့်ပြီးတော့အမှန်ရောက်အောင်ယူရမှာတော့ယူလို့ခိုင်းတာဘယ်လိုခိုင်းတာတို့တော့လည်းဟုတ်တာဟမ်ယောဂီတို့စိတ်ကခိုင်းတာမလားဟမ်စိတ်ကနေပြီးတော့ဟိုသွားလိုက်ဦးအလုံးမအားဘူးပြန်တော့မခိုင်းဘူးလားခိုင်းတယ်ဟုတ်လားတရားစေတနာတရားတရားထဲတန်တန်နဲ့ဆုံးဖြတ်နေသူဟာအာအာမာတရားဝင်မယ်ဝင်မသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်နေထိုင်မကောင်းမလဲဆိုတော့မှပဲဟာတရားအရေးကြီးတယ်ဒီစိတ်ကခိုင်းတာပဲမလားဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းတယ်ပြောလဲသူခိုင်းတာဒါတော့တိမ့်ကြုံပြောရတာပေါ့ဗျာစိတ်ဆိုတာအမှန်စေတသိက်တွေပေါ့သောမနာတို့အာသောမနာတို့ဒါတော့တိမ့်ကြုံပဲကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေခိုင်းနေစိတ်ကသိုံတက်တက်ပဲကြာကြနာမလုပ်တတ်ဘူးရုပ်တို့နာမ်တို့အကြောင်းတို့အကျိုးတို့ပြောတော့စိတ်ကသိတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်အများသိအောင်စိတ်ကသိတာမဟုတ်အဲ့ဒီသိဖို့အတွက်စေတသိက်အာမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်ပညာကသိတာဉာဏ်ပညာဒါယုတ်တရားဒါနန္တရားဒါဝေဒနာဒါသင်ညာဒါသင်္ခါရဒါဝင်းချင်းဒီအတ္တဆိုတာအယူမှန်အနတ္တဆိုတာအယူမှန်အဲ့ဒီလိုကွဲဝဲပြားပြားပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတာဉာဏ်ပညာကသိတာစိတ်ကအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကြောင့်အသိမှန်လာတာသူကသိုံတက်တက်ပဲအဖြူဆိုအဖြူအဝါဆိုအဝါသိတယ်သင်ညာမှတ်တဲ့အတိုင်းယောက်ျားဆိုယောက်ျားပဲသိတယ်မိန်းမဆိုမိန်းမပဲသိတယ်ဒါပဲဒါတည်းမပေါ်ဘူးသူကပညာမှခေါ်ဝဲခြားခြားယောက်ျားမိန်းမဆိုတာအပြောပဲပညာတည်းတကယ်ရှိတာကယုံနဲ့နံပဲရုပ်နဲ့နာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်နေတာအကြောင်းအားလျော်ဆိုအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအကျိုးလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဘလူကသိတာပါလိမ့်ဉာဏ်ပညာကသိတယ်တဲ့အာမောဟစေတသိက်ဉာဏ်ပညာကသိတာဘလူကသိတာပါလိမ
1: ့
0: ်အဲအဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းသူ့ ਈ ပဲသိလို့မရအောင်စေတသိက်ဟာသူ့တစ်ခုတည်းရပ်တည်လို့မရအောင်စိတ်နဲ့တွဲရစိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာတွဲနေရယောဂီတို့ရေတောက်တယ်ဆိုဘလူတောက်တာရေတောက်တယ်လေရေတောက်တာမလားရေတောက်တာရေခွက်နဲ့တောက်တာမလားဆိုတော့တောက်တာကတော့ရေပဲတောက်တာမလားဒါမင်းနဲ့ရေခွက်နဲ့ထဲရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲယောဂီတို့သိတာပညာသိတာသို့တော်လည်းပဲစိတ်နဲ့ပေါင်းရစိတ်ရသိပြီးတော့မှစိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းပြီးတော့သိတာဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရတရားတော်လေးဟောထားတာအများကြီးပါပဲအသေးစိတ်ကြီးအဲ့တော့မှကာရကအတ္တဝရကအတ္တနိဝါတိအတ္တတယံဝတိတာမိအတ္တ အတ္တ၄မျိုးခွဲပြောတာအတ္တခုတည်းခြုံလိုက်ရင်အတ္တပဲမလားဆိုတော့ကောင်းကာရကအတ္တဆိုတယ်အတ္တကိုပြောတာပဲလုတ္တကိနသူဝိတကအတ္တခံစားရတယ်ဆိုတယ်အတ္တကိုပြောတာခံစားတာအတ္တခံစားတာမှမဟုတ်ပဲဝေဒနာခံစားတာမလားအမှားကိုအရင်ပြောတယ်အမှန်ကဒုတိယပြောတယ်ပြုလုပ်နေတာဘယ်လိုကပြုလုပ်နေတာလဲစိတ်ကပြုလုပ်နေတယ်စိတ်ခိုင်းလို့ရုပ်တည်းလောက်ရတယ်မလားကာရကအတ္တကိုပြောနေတာနောက်တစ်ခါဝိတကအတ္တဆိုတော့ခံစားတာအတ္တခံစားတယ်အဲ့ဒါအမှားအမှန်ကဘယ်လိုကခံစားတာလဲဝေဒနာခံစားတာတို့သိရမယ်နော်နောက်တစ်ခါနိဝါတိအတ္တခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်တို့ယူထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးမရှိပါဘူးဘာနဲ့ပါပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်အတ္တကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတာအမှားခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်32ခုတ္တသာယုတ်တရားသိသိနေတာကနံတရားမလားယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်သာယံဝတိအတ္တပါမီအတ္တအတ္တခန္ဓာကိုယ်အစိုးရတယ်အတ္တခန္ဓာကိုယ်အစိုးမရပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအစိုးရတဲ့သဘောတရားသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို၄မျိုးကခြဲလဲတယ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရရုပ်ကိုဒီ၄မျိုးကခြဲလဲတယ်သူ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကောင်းတာဆိုတာဖြစ်ရစိတ်ကြတော့အာယုံဓာရအဲ့တော့တာမီအတ္တဆိုတဲ့အတ္တကောင်လေးကခြဲလဲတာဟုတ်ရလားအဲမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥဒုအာဟာရအာယုံဓာရကစီမံကြတာဆောင်ရွက်ကြတာတဲ့ကျော်သွားတော့သွားဒီနေ့တော်ကြရအောင်အလုံးသတ္တဝါ

ဟောတုဒုက္ခိတာကိုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါကျမ်းမချမ်းသာကြကုန်သည်ဒုက္ခိတာတရားသူတရားမြတ်တွေလင်းမြန်းသွားရပြီးတော့အလွန်လွန်ချမ်းသာကြကုန်သည်ဟောတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကျေးဇူးဆွေအောင်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်24ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာခွဲခြားပြပုံတရားတော်ဟုတ်ကြဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာခွဲခြားပြပုံတရားတော
1: ်လူမိုင်းနဲ့လာထူးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေသိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သုံးလေးရရှိပြီးပြောခဲ့လူမိုင်းလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာတာပဲလူလိမ္မာရောအော်ဒါဖြင့်လူမိုင်းလည်းခန္ဓာ၅ပါးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလန္နာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်တာလူလိမ္မာလည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလန္နာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်တာပဲပရမမူရဗုဒ္ဓအတိတ်ကြောင့်ချက်ပုံကတော့ဖြင့်အလုံးကဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်မထူးပါဘူးထူးသေးလားအတိတ်ကြောင့်သဘုံကဓမ္မရင်မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းလူမိုက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်သည်လူလိမ္မာမှလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်သည်ထူးကြသေးမထူးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အလေပိုင်းမယင်းနေတော့ပြပါမယ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီဘက်ကနာယုတ်ဒီဘက်ကသလယရဏဖတ်တာဝေဒနာဒါလူမိုက်လဲမထူးပါဘူးတဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေတာပါပဲလူလိမ္မာမှလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲဒီပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲအဲဒါဒဂရမတွေပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါဆိုတာကဒဂရမတွေရထားတာကဝိညာဉ်ဆိုရင်ပြိဋ္ဌာန်တွေဝိညာဉ်လို့ဒီလိုမှတ်သေးတယ်ကလားထားကြတယ်နော်ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့တဲ့ယခုလိုခါဖြစ်တဲ့သက္ကဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနဝိညာဉ်စိတ်ဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်6ပါးမရှိဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ဘောဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာပေါ်တာပဲဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ဘောဒီ၅ပါးပေါ်တာပဲလို့မှတ်ထားကြတော့သဘောပါကြအဲ့တော့ဒါလူတွေမှအဲ့ဒါဒီတိုင်းလူမိုက်မှာရောအဲ့ဒါလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ပါထူးကြုံလို့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကမေးတော့အတိတ်မှာမထူးခဲ့ပါဘူးအတိတ်ဘဝကတော့ဘာကြောင့်မထူးကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုလူလိမ္မာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုကြောင့်ဝိညာဏယုတ်ဖြစ်တာပဲလူမိုက်မှာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာဒီနာခုဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒကာကျော်တော့သိပြီဒကာသိတော့လည်းသိပြီသိတော့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီကားလဲဆိုတော့ရှင်အလားမတူတယ်မတူဘူးလား
2: တူပါပါ
1: အတိတ်ဘဝကလာခဲ့ပုံတော့ဖြင့
2: ်
1: တူပါပါတူပါတယ်ဒါဖြင့်လူမိုက်မှာတော့ဖြင့်လာတဲ့အတိုင်းပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးဒီကားလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဒီနေ့ဓမ္မယောမယ်တက္ကသစ်တို့လူမိုက်မှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ
2: ်
1: မဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါဘူး
1: ဘာလို့ဖြစ်ကြုံလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်ဆရာဘယ်နဲ့ဆိုကြတဏှာဆိုတာဒီလောဘပဲလောဘဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရဖြစ်တယ်လောဘဟာလောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိလို့ဖြစ်တာ မသိတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရမနေဘူးလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာလောဘကသင်္ခါရလားဖြစ်မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုပြာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘုသောတရားကြောင့်ဒကာဓမ္မရေဒီမှလာတဲ့အချိန်ဥပါဒံဆိုရလဲတဏှာပဲနော်ကံသင်္ခါရမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: ကမ္မဘဝမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: ကမ္မဘဝဖြစ်ရှာသာတိပေါ့ဩလူမိုက်မှာတော့လာရပြန်သွားတယ
2: ်
1: သဘောကျအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတော့ဘယ်သွားပြန်နော
2: ်
1: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်လှဲ့တော့အမိုက်သေးကလာပြီးအမိုက်သေးသွားတယ
2: ်
1: သဘောပါဘယ်ကလာဘယ်သွားပါလဲဒါကကြွရှင်းပြီဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့တဏှာဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာမသိလို့ဖြစ်တော့တဏှာဥပါဒဏ်ကခုမလာဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့ကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ကအပေါင်းအပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်အဲ့တော့ကိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့တယ်ဆိုတာကညင်းနေဖို့မလိုတော့ဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပဲပြန်မလှည့်ကြဘူးလ
2: ား
1: သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပြန်လှည့်မှာတို့တော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးဇာတိဝိညာဉ်ပါပဲရှင်းမလားဘာဝိညာဉ်ပါလဲဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်တရားတွေပဲနောက်လူမိုက်မှာပေါ်လာတာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်ပေါ်ပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမိုက်တွေကလာပြီးအမိုက်သေးသွားပြန်တယ
2: ်
1: သဘောက
2: ျ
1: ဒကာလာပဲသွားပါလေဒါကဘဒုိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပါလိမ့်လူမိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအလုံးကျေနပ်ပလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ Okay တကယ်ကြွရိုးတကယ်သစ်တို့ဥပအောင်လို့ရှင်းမှာအဝိဇ္ဇာရသင်္ခါရကလာပြီးဘာပြန်ဖြစ်ပြန်ပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဓာတိလာပြန်တာမလာဘူးလားဩဒါဖြင့်ဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးစိတ်နာမှန်ပြီတဲ့ကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့မတွေ့ပြီဆွမဖြင့်ကွာအမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားပြန်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြပါ့ဩတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်နောက်တုန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ဆိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မလဲဆိုတာကိုအကြောင်းကိုပြန်တွေ့လို့ရှင်ဖြင့်ယနေ့ပြတာနဲ့ပေါ်ပါပြီယနေ့ပြရတဲ့နဲ့ပေါ်ပါပြီဒီဘုရားအတိတ်ဘုရားကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့လာခဲ့တယ
2: ်
1: ဒီဘုရားမှာဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တော့ဝေဒနာနဲ့လူမိုက်မှာနေတယ
2: ်
1: နေပြီးဒီဈာမနဲ့သူဘာဘူးပဲပြန်အထုပ်ပြန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်အထုပ
2: ်
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ဘာပြန်အထုပ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်အထုပ်တော့ကိုတမောဘုရားဒီလိုသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်မဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပြန်မဖြစ်အဲဒီဖြစ်ပြန်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာကစအဝိဇ္ဇာဆုံးသင်္ခါရကစသင်္ခါရဆုံးဇာတိကစပြီးဇာတိရပြန်တာမဆိုနိုင်ဘူးလားဩဒါပြန်သူ့အကြောင်းတွေးကြည့်ရတာဖြင့်အမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားတာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားအင်းဇာတိကလာပြီးဘယ်သွားပြန်ဇာတိသွားပြန်သရာကလာပြန်ပြီဘယ်သွားပြန
2: ်
1: အင်းပြာရိကလာပြန်တော့မရဏကလာပြန်တော့အင်းဒုက္ခပရိဒေဝကလာပြန်တော့ဩဒါဖြင့်ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်တို့သူ့တွေ့ဘယ်နည်းနဲ့မှအလင်းဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်တောင်မှမရဘူးလို့ဆိုရပါဝိဇ္ဇာရိရောအလင်းကိုမရချောင
2: ်
1: ဝိဇ္ဇာအလင်းရပါရဲ့ကဲဒကာဓမ္မတို့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလည်းပြပြီးပြီပြစ္ဆုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းပြပြီးပါပြီအနာဂါအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းဒကာဓမ္မတွေပြထားပါပြီအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတို့တို့ပြလိုက် အလယ်ပြစ္ဆုတ်ဗံပရိစ္ဆသမုပ္ပါကလည်းဝိညာဉ်နာယုတ္တလ ahanan ဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာယခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာတွေဆိုတာပဲလူပိုက်မာတော်တွေတရားကလည်းမနာတရားနှလုံးမသွင်းဆိုတော့သူအိမ်ဘာလုံးနေတုံးလို့မွေးဖို့မလိုဘူ
2: း
1: ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ့မလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးနေတယ်ဩတရားဓမ္မတွေကမအားလို့ခင်ဗျာတပည့်တွေတို့တရားပြအာမထုတ်ဖြစ်ဟာမအားရပြောကြမအောင်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးနေမအားရပါပါလေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးပြီးဒီကာလနေတော့သင်္ခါရဖြစ်เสียပါတော့ဩဝိညာဉ်ဆိုတော့တပည့်တော်ဗျာနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာနေလို့ဘယ်လိုဖြေကြမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာတာကတရားဓမ္မတွေမရှာရဘူးလို့ဘုန်းကြီးတော့မဆိုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာခဲ့သရုံမေးလို့ရှိရင်ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့တယ
2: ်
1: ဘယ်ကလာခဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဋ္ဌိနေတဲ့ဝိညာဉ်ဇာတိဝိညာဉ်ဆိုရင်လောပ
2: ါ
1: ဩဇာတိကလာပြီဇာတိရှာပြန်တာကိုဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ပြီးပါရှာပြန်တ
2: ယ်။အ
1: ဲ့ဒါမအားတဲ့လူတွေဥပဒနာလို့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ကြည်လဲမှုပါယင်လိုလိုနဲ့အတော်ရိုင်းတယ
2: ်
1: ။ယင်လိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့ဆို။တခါကျဲနားလဲလား။ယင်လိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့လဲ
2: ။
1: ဒီနေ့တရားအာမထုတ်ဗျာကိစ္စဝိစ္စတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝိစ္စတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝေယဝစ္စတွေပါပဲသူတို့ဒါတွေကရှုပ်လွန်းတော့ဖျက်တရားမထုတ်ဖြစ်ဘူးတရားမထုတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မတရားထုတ်နေတယ်ပဲဆိုတရားထုတ်လို့မတရားမထုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီပြန်လောက်တော့လုတ်ပြီဆိုတာတကသစ်တူတကအုံတို့ညင်းဖို့လိုသေးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်တရားထုတ်ဒီနေ့တရားမထုတ်ဖြစ်ဖြူဖြေကြလေကိစ္စဝစ္စမြားလုံးလို့ဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလုတ်တုံဆိုတဲ့အဖြေထွက်ပါထွက်လာမတရားအထုတ်မတရားရာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာသင်္ခါရကအထုတ်မတရားအထုတ်နေတယ်တခါကျဘာအထုတ်ဒီနေ့တရားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှညင်းနေဖို့မလိုပါဘူးတခါဓမ္မတို့ဘာလုံးနေက
2: ြ
1: မတရားအထုတ်တော့ဘာရပါလဲမတော့ဆိုတော့အိုးဇာတိကရင်ဇာတိရတာပေါ့သင်္ခါရပြည့်ဝိညာဏံဆိုတော့ပြိဋ္ဌိဝိညာဉ်ဆိုတာဓာတိပဲ။နာအနာဂတ်ဘဝရင်ဓာတိ
2: ။
1: တပည့်ကြ။အင်းသူဘယ်ကလာလို့ဘာရှာတာဗာလိမတုံးတော့အမေးထုတ်ပ
2: ါ။
1: ဓာတိကလာလို့ဓာတိရှာတယ်။ဘုရားအောင်ကျေနပ်ပါလား။ဓမ္မတရားပြောလို့ရတာမဟုတ်လားဗျာ
2: ။
1: တကယ်ကျွဲ။ယဉ်ရင်များမသုံးလိုက်ပါနဲ့နော်။နောက်ကတရားဓမ္မတွေယဉ်ကျေးတယ်လို့များမသုံးလိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဆိုတော့ရှင်ပေါ်နေပြီစကားကပေါ်နေပြီတရားကျွေးရအဖြစ်သွတ်စမောမတရားထုတ်နေတယ်မတရားတဲ့သဘောတည်းပြုပါလုံးလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအထုတ
2: ်
1: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာပေါ်ရမလဲဝိညာဉ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ဇာတိဝိညာဉ်မပေါ်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဇာတိဟာဘယ်နဲ့တော့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကခင်ဗျားတို့လဲလိုက်တဲ့ရှင်ကြီးဟာကိုယ်ဒုက္ခရတဲ့ရှင်ကြီးလားကိုယ်ဒုက္ခရတဲ့ရှင်ကြီးလားစိတ်ထားရတော့ဗျာတပည့်တော်အမှန်မှန်မြတ်ပါတယ်မှန်မြတ်ပါတယ်တရားကိုလက်မလွတ်ခြင်းဘာကြောင့်မို့လူမိုက်ဖြစ်မှာအမှန်အစိုးရင်လေတရားကိုလက်မလို့ရှင်မှုဆိုညာတော့လေဒီနေ့အာမထုတ်ဖြစ်ဘူးနှလုံးမသွင်းဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အကုသိုလ်မဖြစ်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကအင်းတော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုရသေးတယ်ပေါ့ဗျာခုတော့ဆိုစရာအချက်လဲကွက်ပါပါရဲ့အင်းတရားမထုတ်ဖြစ်ဘူးဘာလို့နေတော့မတရားထုတ်တာဘာရဖို့တော့ဇာတိရဖို့ရှင်းရအဲ့တော့ဒကာကျွေးဒကာတက်တို့ရေဇာတိဟာမရဘူးလို့ရကြန်တာလားလို့မဲလို့ရှင်းချင်းမသိလို့ရကြန်တာပါဗျာမစွန်နိုင်ဘူးလားနောက်တုန်းကလည်းမသိလို့ပဲဇာတိရရဲ့ဒီဘုရားလည်းမသိအောင်ချုပ်လို့ဘာရကြန်ဩခင်ဗျားတို့ကမသိကစားမသိအဆုံးပါလ
2: ား
1: ဘယ်နဲ့ဆိုက
2: ြ
1: မသိကစားပြီမသိဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ရင်ရတော့နောက်ဆုံးကတပည့်ရတော့ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မတော့ခရားလို့တခါကျိုးတို့တခါဝန်တို့တခါတစ်တို့ကမဲလို့ရှင်အိုးဘာမှတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးမသိခဲ့စားမသိစီဆုံးလာခဲ့တာပဲဒါပဲဖြစ်ရမှာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဇာတိရှိရဲ့နဲ့ဇာတိကလာတာဇာတိရှားပြန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတရားဓမ္မတို့မသိဘူးဇာတိကလာတာလည်းသူမသိဘူ
2: း
1: ဇာတိရှားတာလည်းမသိလို့ရှားတာဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဇာတိရှိရဲ့နဲ့ဘာရှားဇာတိရှိရဲ့နဲ့ဇာတိရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိပထမဇာတိကလည်းဘာသစ္စာလဲ
2: ။
1: ဟောဒါပြန်ပထမဒုက္ခသစ္စာလဲသူမသိခဲ့ဘူ
2: း။
1: နောက်တစ်ခါရှားပြန်တော့လဲသိလို့ရှားရလားမသိလို့ပဲရှားရမလား။မသိ
2: ဘူ
1: း။ဒါပြန်ဘယ်တော့မှသစ္စာမသိခဲ့လို့ဘုရားသူသူနဲ့စွတ်တွေကားလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားမှမနာဘူးအောင်သစ္စာတရားတွေနာမှမနာဘူးအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျုံခဲ့တယ်ဆိုတာတခါကျော်တခါသိညင်းမှုလို့သေးလား အခုဇာတိရှားနေတာကထောက်ကြည့်ပါတော့ဒါပြန်ဓမ္မတို့ရောင်းကြတယ်ဝယ်ကြတယ်ဝါကြတယ်လာကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတော့ဘာရှားတာပါလဲဩမရှိလို့ရှားတာလားရပိသားကိုတင်မတိန်လို့ရှားတာလားဒါပြန်ရပိသားကဘာသစ္စာမရသေးဘူးမရအောင်ရှားနေတာကဩဒါဖြင့်တခါကျွယ်လူမိုက်ပေါ်လူမိုက်ဖြစ်ပြန
2: ်
1: ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
2: ်
1: လူမိုက်ပေါ်မှာ
2: အ
1: ဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မျိုးသုံးကိုသုံးရမယ်အရာသုံးကိုသုံးရမယ်အရာထဲကနေပြီးကြလားတယောက်ကဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်လိုက်တာဟူတွေ့ကြတော့တခါကျွယ်အမှားကြီ
2: း
1: ဟုတ်တာပဲကိုကတော့အလုတ်ကလည်းကြီးတော့မားကြဘူးအလုံးနဲ့လူနဲ့ကလည်းမမျှတော့မအားဘူးမအားတော့ဘယ်သူတော်ကောင်းလို့စေတနာရှင်များတော့လေသူရောမှာအလုံးနဲ့ပဲချင်းကုန်းနေရတယ်ဒါပြောလိုက
2: ်
1: သဘောပါကြကျက်တွေတော့မရလိုက်ကြပါနဲ့မင်္ဂလာတော့မရှိပါဘူးဆိုတာတကယ်ကျွဲမှန်းနေပါလားဒါဖြင့်ငါဓမ္မတို့လူမိုက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတွေ့ပါဗလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝิญဉ္ဇဉ်၌ဥဒ္ဒရဏဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်နောက်ထပ်ပေါ်ရမှာပေါ်ရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ယခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှချက်ရတာတခါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလူမိုက်တို့ဤထုံးစံတိုင်းပြန်လုတ်ပြန်တော့နောက်ဘာသစ္စာပြန်ရဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်ပဲပြန်ရမယ်ဆိုတာသဘောပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်အကွက်ကြပြောနေတာမှဒကာအောင်တို့နားမလဲတော့ဘူးပေဦးမယ်တေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဟူတွေ့ဒုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာကဖန်တာသဘောကြဆင်းရဲတာမှန်ဟူတွေ့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံဖြစ်နေဦးမှာဆင်းရဲတာမှန်ဟူတွေ့ဇေနဘုရားတက်ပါပြီအပဲလေးပါးရည်ရဆင်းရလည်းဘုရုပြည့်ရှိပါလိမ့်မယ်။မမသာလူမသာရှားဖို့ပသာထဲရဟောကိုယ်ပိုင်မျက်စိတွေပဲသူများရဲ့လမ်းကျက်ဓာကျက်နဲ့အသက်ထွက်ရှားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဟောကိုယ်ပိုင်မျက်စိတွေပဲမင်းတွေဆိုတဲ့ကိုယ်တွေကနှိမ့်ဆက်ဖို့ဒုက္ခတွေကိုယ်ပေါ်မှာပုံလာတာဟောဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့မောင်လေးကလာပြီးမောင်လေးသွားနေကြလမ်းသွားလို့ပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြလာတော့ကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာမောင်လေးကလာခဲ့အခုတခါသွားပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့ပြန်တော့မောင်လေးကလာပြီးမောင်လေးပဲသွားပြန်တော့ဒီမောင်လေးမှတိုက်ရှင်တဲ့ခလုတ်တိုက်ရှင်တဲ့ကျင်းလောင်ရမယ်မီးနေရမယ်ရေကိုပစ္စည်းကြီးပေါ်ပြန
2: ်
1: သဘောက
2: ျ
1: သွားဘူးလေဆိုတာဆိုရတာခင်ဗျားတို့ကလည်းဆရာမကောင်းနဲ့မရှာအင်းကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုဖြင့်ဟုတ်လားပြီလို့ရှင်ညာနဲ့ရှင်နေဦးမလူတန်းရှိတယ်ဆိုကွာသေးပြောပါပြီလူတန်းရှိတာကဘာတော့ဆိုတော့မောင်လေးကလားမောင်လေးကလည်းလူတန်းရှိနေတယ်တော့အဖိုးပဲမဆိုရဘူးလားကဲဒါပြန်မောင်လေးကလားပြီးအလင်းရောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဒီဥစ္စာတော်ကျေးဇူးများတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာချူးပါဗျာ။ချူးပါဗျာ
2: ။
1: လူမိုက်ကမောင်းနေရလာပြီးတော့
2: မောင်းပါဗျ
1: ာ။အမောင်းနေသွား။ရှင်းမင်းနော
2: ်
1: ။လူလိမ်မှာကတော့ဓမ္မတို့အမောင်းနေရလာပြီးဒီကလာအလင်းသွား။မ
2: ောင်း
1: ပါဗျာ။မောင်းနေရလာပြီးတော့အလင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံကြည့်ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေချုပ်ကံတွေချုပ်ပြီးဇာတိတရမရဏတွေချုပ်ပြီးဒီမှာမဲ့ခင်အလုပ်လုပ်တယ
2: ်။
1: မဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တယ်ဓမ္မတို့။မောင်းပ
2: ါဗျာ။
1: မဲ့ကနာပါလို့လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ခொနင်္ဂချုပ်လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမချုပ်ဘူးလားတရားပဲနှလုံးသွင်းပါတဲ့လူလင်မာကတော့ကိုအမိုက်ကလာပြီးကြလာအလင်းတွေ့တယ
2: ်
1: မဲ့ကင်ဒီဥသောညာယံဝင်လင်းမရဘူးလ
2: ား
1: အမိုက်ကလာပြီးအလင်းတွေ့နော်လူမိုက်ကတော့မိုက်ထဲကလာပြီးတော့အမိုက်ထဲသွားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတွေတိပိဒါခொနင်္ဂရှင်းနေအောင်ပြခဲ့ပါပြီ
2: ။
1: ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာကတော့မဂ္ဂဗျာမစရိယာကျင့်ချက်ပါတယ်လို့ဆိုသဖြင့်အင်းလူလိမ္မာကတော့ဗျာမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွား။သဘောကျ
2: ။
1: လူလိမ္မာကမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွားတာကမျက်လုံးရှင်းပြီးဒီကလာလင်းနဲ့တွေ့ရတော့ခလုတ်ဆိုင်ရှောင်းမဲပြင်းဆိုင်ရှောင်းမဲပြင်းဆိုင်ရှောင်းမဲအပေလေးပါဆိုင်ရှောင်းမဲနဲ့တုတိဆိုင်ရှောင်းမဲရှောင်းမဲဒုက္ခဒေသဟုတွေ့အဲ့ဒါဒီဓမ္မတို့မကဗျမစရိယအကျင့်ဒီဟုဆိုအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှောင်းပြစ်တာနမောလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်ဟာအမိုက်ကလာပြီးအမိုက်သွားတဲ့အဲမှာပဲလာအောင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရှိနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်နတ်ဆန်းတာလို့ကျန်လို့ဒါနသီလတွေလည်းလှုပ်ရှင်လှုပ်ကြမယ
2: ်။
1: ဇမားဆန်းတာလို့ကျန်လို့ဗမာလူတွေလှုပ်ရှင်လှုပ်ကြမယ
2: ်။
1: အဲ့ဒီကဲတော့လှုပ်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်တခါကျွယ်မှားပြီ
2: ။
1: မှားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေသုံးပြည့်ချပေးပါလ
2: ား
1: ။မှားတာဘယ်လိုကြောင့်မှားပါလဲ။သူများလည်းလုံနေကြတယ်။တပည့်တော်တို့ဆရာသမားကိုယ်ွယ်မှပဲသူတို့မှားတယ်လို့ဆိုရတာဒကာတိတ္တဝေကအောင်လို့သိချမှတ်ပါနော်
2: ။
1: လူချမ်းသာဆိုတော့လူကချမ်းသာတော့သူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတာ
2: ။
1: နတ်ချမ်းသာဆိုတော့နတ်အခြေကချမ်းသာတယ်လားသူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတာ။မြမချမ်းသာဆိုတော့မြမအခြေကြီးကတော့လူတိုင်းလိုပါပဲ
2: ။
1: ခန္ဓာငါးပါးပဲရှိမှာပါပဲ။အင်းချမ်းသာဆိုတာလည်းဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာပဲ
2: ။
1: သဘောကျ။အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာသုံးမျိုးမတွေ့ကြဘူးလားဗျာ
2: ။
1: ဒုက္ခရကဥပ္ပခာရနဲ့နေကြမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေရတဲ့ဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မဟု
2: တ်
1: ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်အနတ္တလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရော
2: ဖြစ်ပါ
1: ဘူးဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့လူချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာအနတ်ချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပါဘူးဗျာဇမချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူချင်းလို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲရမှန်ပါဗျာတခြားဘာရလည်းရှိသေးတယ
2: ်
1: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြတ်ပြောမယုံနဲ့သူများပြောမယ်သူများကလူချမ်းသာဆိုကြရနော်တခါကျွဲနတ်ချမ်းသာဆိုကြရနော
2: ်
1: ဗျမချမ်းသာလည်းပေါ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတွေးရပေါ့ဒါရီဟာတို့ရှုနေတဲ့ဝေဒနာတွေပ
2: ါ
1: မဆိုးရဘူးလား
2: တ
1: ို့ရှုနေတယ်ဗာဝေဒနာဖြစ်ပြက်ပဲမဟုတ်လ
2: ား
1: ဖြစ်ပြက်ပြန်ဗာသစ္စာမျိုးသူများပြောတဲ့ကချမ်းသာတို့ရှုကြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒါပြန်သူများပြောယုံမလားတို့ရှုတာယုံမလား
2: တ
1: ို့ရှုတာယုံမှာဖြင့်ဘုရားရှိသေးသွားမယောင်နဲ့ဗျာဘုရားရှိသေးသွားမယောင်နဲ့တကယ်ကြွေးလို့ကသူများပြောတာညာနဲ့ကိုယ်ရင်ရှုထားတာကလူချမ်းသာဖြူရှိတော့လေဒုက္ခဝေနာပဲတွေ့ဒုက္ခဝေနာတိဗ္ဗံသာဖြစ်တုံးကဒုက္ခပြတ်တော့ဒုက္ခမနေဘူးလ
2: ား
1: ဒါရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲမကြဘူးလားမလူချမ်းသာဆိုပြီးရှာလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့နတ်ချမ်းသာဆိုပြီးရှာလိုက်တော့ယမချမ်းသာဆိုပြီးရှာလိုက်တော့ချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာကြီးပဲယံကိဉ္စီဝေရိယကမံသောဗန္တံဒုက္ခသမိန်တိမှတ်လိုက်တာပေါ့ယံကိဉ္စီလုံးကဝေရိယသမိန်ဝေဒနာခံစားရ၌ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ရ၌ဒုက္ခကမိန်ဒုက္ခ၌ဟောတိဖြစ်ဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်กว่าဘယ်နဲ့ဆိုရ ဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်ပါလို့ဆိုတော့ဘယ်အောင်ပြလူချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာနတ်ချမ်းသာဆိုမြမချမ်းသာဆိုအဲဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်မှာလန်းဆုံးလဲယံကေရှိဝေရိဒဓမ္မသဗ္ဗန္တံဒုက္ခသမိတိတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဝေဒနာဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲกว่าဆိုတော့အဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုလည်းသိကိုယ်ကိုယ်ရင်ဝါဒနာရှိကြည့်တော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါပဲတွေ့ပါပါဘုရားဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခမှာတော့ဘာတွေ့ရလဲဘာမလဲတော့ဒါဘာသစ္စာတွေဆိုကြပါဘုရားဩကိုယ်ကိုယ်ရင်ရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာသူများကလူချမ်းသာတယ်တခါကျဲကိုယ်ကိုယ်ရင်ယုံမလားသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာယုံမလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဥပါအောင်လို့ဒီစာရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတာဒကာရမတို့အခြေကိုဆိုတာလားဝေဒနာကိုဆိုတာသဘောကျဝေဒနာပါတဲ့စားတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့သူများပြောကြံကြတော့ဘာတွေ့လူချမ်းသာတွေ့နတ်ချမ်းသာတွေ့သူများပြောကြံကြကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့ဒါကြောင့်သမေချသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာပဲဆုတောင်းอยู่မလားကိုယ်ကိုယ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့မရကျင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဝိပန်ဘောလားဩတစ်သက်လုံးရောင်းလာတာကိုဥပအောင်ပြင်ပေးနေတာနော်တစ်သက်လုံးရောင်းနေတာဒီဥစ္စာအားလုံးမရောင်းနေကြတာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအင်းမြမချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီး၍ဟုတ်လားအဆုံးဆုံးသောဘုရား၌နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤမရပါဘူးသိချပါဘာဖြစ်လို့မရပါလဲမလို့ဆိုတော့လူချမ်းသာမှသူသိမှမသိပဲလူချမ်းသာယခုကိုယ်တော်ဥပဒနာရှိကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နေဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနာချမ်းသာကြည့်လိုက်စမ်းဒီဝေဒနာမှတပါလူဝေဒနာလူမှပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှတပါနောက်မှလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ်ရမယ်ညမမှာတော့ဒီဒုက္ခပဲပေါ်ရမှာပဲဒကာရမတို့ဒီဝေဒနာတွေဟိုသေးရဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရမယ်ဆိုတာအထူးတလဲမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်သူများပြောတာကဒကာကျော်တို့အင်းဒီဒကာတစ်တို့အမှတ်ရတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနဲ့ပြောကြဆိုရနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်လုံးမှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်မလဲဒါပဲခင်ဗျားတို့လည်းဝိပဿနာရှေ့အတ္တမနဲ့နေတော့ဝိပဿနာမှမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီရောင်နေတဲ့ဒကာကျော်ပေါ့မှာမပါဘူးလားကဲဒါဖြင့်ကေတ္တမအလုတ်ဟာဝိပဿနာအလုတ်ပဲရှိတော်တယ်ဓမ္မတို့ချမ်းသာမဟုတ်တာချမ်းသာဟုတ်တာကိုဝေဖန်နိုင်တယ်ဒါချမ်းသာလားမချမ်းသာလားဆိုတော့ရှုကြည့်မှဝေဖန်နိုင်တယ်မရှုဘဲနဲ့ဝေဖန်နိုင်မှာမဝေဖန်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှေးကစာလေးတွေကြက်ပြီးဒီကလာထားကြတော့ဘုရားရှိခိုးပြီးဒါလေးကဒဲဆက်ကထည့်နေတာဟုတ်ပြဆူတော်ရှိကလေးကဒဲထည့်နေတယ်မထည့်နေဘူးလားအဲ့ဒါထည့်ကြည့်စမ်းပါတဲ့ကနှုတ်တယ်လို့ထည့်ကြည့်ပြီးရင်ဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့မှားနှုတ်တယ်လို့ထည့်ဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာသွန်တော်ဘွယ်ကံပြီးဖျောင်းနိုင်ခင်မှလာရတော့ဒီတိုင်းမလာပါဘူးဒီတိုင်းမလာပါဘူးသွန်တော်ဘွယ်တို့ဖျောင်းနိုင်တော့ကံပြီးဒီကလာရေကြီးတဲ့အကုန်ခံပြီးဒီကလာအင်းကျေကျေတို့ခြေကုန်းတို့လို့ပေါ့ဗျာအောက်ကလာနေမာမြမှုဒီလိုမန်းလေးတောင်တို့လို့ကြာမှာဟေးအလကားတော်ဖြစ်စင်းတဲ့ဈေးတွေကုန်တောင်းမြတ်စုအမလေးတွေအရမတွေဗာရင်များတောင်းပါလိမ့်လို့ဆိုတော့လူချမ်းသာအနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဒါရီယဝေဒနာခန္ဓာမှာဟုတ်ပါရဲ့လားဝေဒနာခန္ဓာဟူသည့်ဘာသစ္စာဒါဖြင့်တို့ဒီဈေးကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းဘယ်နဲ့ဆိုကြဈေးကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းလို့ရှင်အိမ်မှာလည်းရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလားဗျာအိမ်မှာလည်းဒီဒုက္ခသစ္စာမရနိုင်ဘူးလားအိမ်လည်းဒီဝေဒနာလေးတွေကဒုက္ခပေါ်တယ်ပြီးတော့ပြတ်တာဒုက္ခပေါ်ရှင်ရှားသားပဲဟိုမှာလဲဘာပြောလဲငါပြေသွားပြီဒီကလိုက်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလူကျင်ရတဲ့လုံးလို့တခါကြုံမွေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကဝိပဿနာအပားမဝသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရှင်ရှင်းမလားဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့ရှင်းရင်အမှောင်လေးကလာ၍သူ့ဘယ်နဲ့တူအမှောင်လေးနဲ့တော့
3: တဘောကြဒီကောင်လေးတွေမွေးတော့မျက်လုံးပါသလားလို့မေးဒီကောင်လေးတွေဒီသူများပြတ်တဲ့တေတော့ဘောတရားဓမ္မတော့မျက်လုံးရှိလို့တရားရတာကောမိသွားရသွားလို့သူများပြတ်ဖြစ်တရားချတာဒါပြန်မှန်နေရလားလို့မှောင်နေတရားချဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာပါလို့ရှိရင်အမှောင်လဲရလားအမှောင်လဲသွားအောင်ပါပဲသဘောပါအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့ဒီချိန်လေးမှာဥပါဝင်လို့မိရင်မိနော
4: ်
3: မိချိန်တော့မရှိတော့ဘူ
4: း
3: ဒီချိန်လေးပဲဒီဆရာကောင်းကအမှန်ကံပြင်ပေးနေတော့မှငမလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနှိမ့်သက်တာနဲ့ဒုက္ခဆင်းရောက်ချီသေးရဲ့ဆိုရဲမဆိုရဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါပြန်ပြန်နိဗ္ဗာန်မှန်ပြီစัจ जा ဘယ်နဲ့လဲအိုစัจ जा မရှိအောင်လုပ်နိုင်ပါဘူ
4: း
3: ရိပ်မိဗလားနိဗ္ဗာန်မှန်ပြီစัจ जा တဲ့ဓမ္မတွေကတဏှာကနဲ့ထွက်လာဦးမှာနိဗ္ဗာန်မှန်ပြီစัจ जा မြတ်ဘယ်နဲ့လဲဖြစ်နေမလို့ဟာစัจ जा မရှိအောင်လုပ်လိုက်အလွယ်လေးတပည့်ကြဘယ်နဲ့မှန်လဲစัจ जा မရှိအောင်လုပ်ဆိုတော့ဓဃာမတို့ဒီမှာမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒလနာဖတ်တာဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဒီဘက်မှာဇာတိဇရာမရဏလာသေ
4: း
3: မှန်ပါဘူး။မှန်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရရင်ဒါရီလာမှာအဲ့ဒါမှဆက်ကြမှန်ပ
4: ါ
3: ဘူး။တပည့်ကြနိဗ္ဗာန်မရရင်ဇာတိဇရာမရဏမလာဘူးလား
4: မှ
3: န်ပါဘူး။အဲ့ဒါဘာဆိုကြမလဲဆက်ကြဆိုရမယ်ရအောင်လုပ်လိုက်တော့ဆက်ကြရှိသေးရဲ့
4: မှန်ပါဘူ
3: း။ဆက်ကြတော့သူတို့ကကြောက်တယ်ဆက်ကြမရှိအောင်လုပ်ပြီးတော့မသိဘူးဆိုရင်ဖယ်တတ်ခင်ပါရင်မိမလားခွန်ကြီးကကတ္တတပြောနေတာလေတခါကျွဲကဆိုရင်သေးလားမဆိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလျှော့တော်တော်နဲ့တခါတက်တော့ကလျှော့တော်တော်နိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ဖဲ့နေမြဖြစ်နေကြည့်မလို့အိုးလောက်ဖြစ်မလောက်တဲ့ဥစ္စာကြောက်တာကစောနေတယ
4: ်
3: မဆိုးနိုင်ဘူးလားတကယ်လောက်ပါလို့ဆိုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ပေါ်ကုန်မပေါ်ဘူ
4: း
3: တခါကျွဲရေးတိမ့်နေအဲ့ဒါကအခုဘုန်းကြီးရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစัจ जा ကိုခင်တွယ်တဲ့တဏ္ဏမလာသေးဘူ
4: း
3: အိမ်မှာကဘောလဲတဲ့စဉ်းစားတော့ငါကလည်းအလုတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းလုပ်နေတာဒီကြမလာပါဗျရင်းမိကလားအိမ်ကြလာတော့ဘုရားကလည်းအလုတ်ကတစ်ပြင်လောက်ကြီးလုပ်တယ်ကအများကြီးဒီဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အလုတ်ကတော့ကျူချက်ကျူချက်အဲ့ဒါဒီစัจ जा ရေမထဲတော်မထင်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဏမှာဒီဒိဋ္ဌိတရားကကြားဝင်ထု
4: တ
3: ်ပါဘုရားသဘောကျဘုရားကြားထုတ်တော့ဒိဋ္ဌိတနာကြားဝင်ထုတ်တော့ကိုခင်ဗျားတို့မတ်မတန်လို့ဆိုတာပေါ်တယ
4: ်
3: ဘယ်လိုပေါ်လာလဲနမမတန်လို့ပေါ်လာတယ်တော့ဘုရားမတတ်နိုင်ဘူ
4: း
3: မတ်တန်တန်သာလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သာဟုတ်ကပါရမီညာမှာနှစ်ချက်ချင်းမှတ်တော့ဒီဘုရားမဲ့ဖို့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညံမှာပေတကောပရိသကလာနော
4: ်
3: သစ္စာတရားခေါ်တော့ခေါ်ရတဲ့ဆရာသမားရှိမှနားပါတယ
4: ်
3: သစ္စာဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်အထုတ်ပါတယ
4: ်
3: ဒီနှစ်ချက်ကြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့ဘာပါရမီမှမလုပ်နှစ်တွေလာတွေငါဖျားမဟုတ်ဘူ
4: း
3: ဒီနှစ်ချက်မြင်ပြီးတာပဲသစ္စာတရားကိုနာဟုသစ္စာတရားကြီးကိုအထုတ်အာရုံမှုဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်သစ္စာမြင်တာပဲဖြစ်ပြပါသစ္စာရောသစ္စာမြင်နေတာပဲသဘောကျအဲ့တော့သက်ရလို့သေးလားဒါဖြင့်တခါကျအိမ်ကြတော့ကိလေသာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတရားဟောရင်မယုံနဲ့တော့ဒီမှာတော့ဟောဘူးလူတည်းမို့တခါတည်းနိဗ္ဗာန်မြတ်မိသက်ကြအလကားပြောတဲ့စကားဒီကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်မအများတည်းမို့ခင်ဗျားတို့ကတခါတည်းသဘောကျမြုံပြန်ပြန်ပြန်သွားမယ်ပြမလို့လားအိမ်ကြလာတဲ့ဘုရားရှင်လက်တင်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ตาလေးကြည့်လိုက်သမီးလေးကြည့်လိုက်ပစ္စည်းလေးကြည့်လိုက်အလုတ်ကဒီပစ္စည်းလုံးတွေကများကိုယ်ဘက်ကပြမစရိယာကျင်းကနေအဲ့တော့တဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးလားဟမ်လာပြီတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးလားမလားပဲဘူးလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိသိကိစ္စဝင်လာမဝင်သေးဘူးလားတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမဲ့ဆိုတာကတရားဓမ္မတို့ဟုတ်မဟုတ်ပါဗလားလို့ဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့မဲ့ဆိုတာဧကစိတ်တဏှိကတစ်ချိန်ပေါ်လို့ရှိရင်အကုန်တခါရေကိလေသာဖူသွေးသူနဲ့ဆိုင်ရာဒိဋ္ဌိဝိသေသသီလပရပရမတပယ်လေးပါးရပ်စေတဲ့လောဘဒေါသအကုန်မှနည်းနည်းမှမကြံတော့တစ်ချိန်ပေါ်ရင်ပြီးတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့ခင်ဗျားတို့လာကုမလာနဲ့ဒီကြိမ်မောင်ရင်ကိစ္စပြီးတခါကျွဲ့ ရင်းမိလားမက်ကဧကစိတ်တဲ့ကဏိကလေတခုသောစိတ်တဲ့ကဏလေးဖြစ်လိုက်လေမက်တစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့စွေးရင်ကလေးကုန်ပြောက်တာပဲသဘောပါလားဒါပြန်တလို့တော့မှန်တဲ့မက်ကိုခင်ဗျားတို့ကသူကလာတော့ချက်တော့ချက်ပါရဲ့ချက်ပင်တင်ကြတယ်ကိုကမရသေးတော့ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကြလာကြလားဟောမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေရနိုင်တဲ့နည်းကတော့သစ္စာတရားဟောရတဲ့ဆရာလည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ပါပြီမတွေ့သေးဘူးလားရှင်း၅ပါးဗာသစ္စာတော့အထုတ်ကြည့်တော့လည်းခင်ဗျားတို့ဓာရီဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေးလဲဝေဒနာကြည့်ကြတယ်လို့ဖြစ်ပြစိတ်ကြည့်လိုက
4: ်
3: ရုပ်ကြည့်လိုက
4: ်
3: ဘာသစ္စာတွေတွေ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာတရားလည်းဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြီအထုတ်တော့လည်းသစ္စာမြင်ပြီသစ္စာမြင်တာမဲ့ပဲသစ္စာမြင်တာပါပါလေဒါနဲ့စัจ java ကြာမြင်သေးပြီဒါနဲ့ဒီစัจ java ခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့စัจ java ခင်ဗျားတို့ဒီစัจ java ကြီးကိုမရှိသေးခြင်းလို့ရှင်းလို့ရတာပဲဒါကြကြည့်ဒီစัจ java ကိုယ်ပေါ်မှာမိရနော
4: ်
3: ကိုယ်ကစัจ java ရှိသေးခြင်းလဲစัจ java မရှိသေးခြင်းလဲလုံလောက်ပါလားသစ္စာမရှိစေခြင်းလို့ရှိရင်သစ္စာတရားကိုနာသစ္စာမြင်အောင်အထုတ်ဒါစัจ java ရှိတယ်ရဲ့ကဲဒါဖြင့်အိမ်ကြမှာလင်းနေမရဖြစ်စေမောင်းနေနှမဖြစ်စေတိုင်ပင်ပြီးဒီကာလဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ပါရဲ့ဆိုတော့မဆန့်နဲ့မှန်ပါရဲ့ဆိုရင်အမှားတော့တော့မဟုတ်ရိပ်မိပါလားမှန်ပါရဲ့ဆိုရင်တကယ်ကျော်ဖယ်သွားမှဖြစ်နေအဲမှားသွားမလို့စကားခင်းတာစကားကဘုန်းကြီးပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကလူနေနေတာအင်းလာပြီဘယ်ကစားလဲလျှော့လားစားလားခွန်ကြီးကခွန်ကြီးပြောတာလူကလူနေနေတာဆိုတော့အင်းခွန်ကြီးလိုတော့ဟုတ်သားပေါ့အင်းတကအောက်ကြီးရှင်းတကအပယ်လေးပိုက်ရှင်းရှင်းသွားတယ
4: ်
3: တကကျော်ပဲရှင်းတယ
4: ်
3: အပယ်လေးပိုက်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါနှုတ်ကကိုမထွက်လင်းနဲ့အသားကိုကအပယ်ဆံထွက်နေအဲဖြစ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးမလွယ်လေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကကျော်ကြီးမလဲရင်ပြန်လွယ်ရသွားပြီတော့ဟုတ်ကူလားလွယ်ရတာဒီတိုင်းနေသွားတာပဲတူပါကဒီတိုင်းနေပဲသွားတာပဲဆိုရင်ရင်းနေဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒီမလွယ်သေးဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်ကျွဲတို့တကယ်တက်တို့မသုံးနဲ့မလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဟိုဟာလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်ပဲရောက်သွားပြီမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စကားကိုလည်းကိုယ်ရှင်းပြပါဦးငါစကားကငါပဲသွားတဲ့စကားလားငါကိုလောက်အောင်ယုံတဲ့စကားလားလို့ကိုယ့်အကူတွေးဘူ
4: း
3: တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ပြောတာလဲခင်ဗျားတို့လွယ်ရသွားမယ်ပြောတာလွယ်ရသွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့တကယ်ကြီးဒီဥစ္စာကတော့လမ်းကလည်းဖုံပြန်လမ်းနေရနေရလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့လမ်းကလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒါအမှန်ရှော့ချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ
4: ်
3: မဖြစ်ပေဘူးလားအမှန်မှန်ပဲဘူးလ
4: ား
3: ကောင်းပြီတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့စမ်းပြီလို့ပြောပါတယ်လူပြေကกว่าတဲ့နတ်ပြေကဖြစ်စီသိမ့်တရားသေးပါတယောက်လူပြေနတ်ပြေပြန်ရောက်ဖို့ငါဘုရားသဗ္ဗညာညာတော်နဲ့ကြည့်တာမြင်ကုန်မြင်တယောက်ကြသွားတသိမ့်ကြသွားတယ်တယောက်ပြန်တက်တာမြင်ဘူးတဲ့ကဲဘုရားညာနဲ့ငါတဲ့ဒီလိုငါသဗ္ဗညာညာရတဲ့နေ့ကရှားပြီတဲ့အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ငါအလဲကထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဲတူနေတယ်အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ခွေးနဲ့ဆင်းသွားတယ်လေငါသိတာပဲဒီအိမ်ပြောင်းဝင်တယ်လေငါသိတာပဲငါလည်းအထိုင်နေတာကိုတဲ့အိမ်အပေါင်းတို့ကမြန်မြန်ဆိုင်နေတယ
4: ်
3: သူကလည်းအထိုင်ကြည့်တော့ဝင်တယ်လေလည်းသိတယ်ထွက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တာကွာတဲ့သိန်းတရာလောက်တော့တယောက်ပြန်မလာဘူးအပိတ်ဆင်းတာပဲသဘောကျအဲ့ဒါတကယ်ကျွဲတော့တကယ်ကျွဲတော့သုံးမြေချရတယ်အသွားတယ်တရားကတော့ဟုတ်ပါတယ်တို့ကမလို့ဒီလိုချရတာလေတရားကတော့ဘာလို့တို့ကနှစ်တန်းလွယ်ရသွားရိပ်မိဗလားလွယ်ရမသွားကြံသေးလားကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မက္ခဗျမစရိယာချင်းကျင့်ကြပါလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလားကဲမက္ခဗျမစရိယာချင်းဆိုတော့ဆရာမက္ခကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမှန်ဗျမစရိယာကအကျင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အကျင့်မှန်ကိုဆိုတာခရီးမှန်ကိုဆိုတာမက္ခကရာကခရီးဟောဗြမစရိယာကအကျင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လံခီအကျင့်ကိုကျင့်ကျင့်ဒီတကလားခင်ဗျားတို့ဒရိမြပြတယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုလောက်ပါလို့ဆိုတာရိပ်မိကြလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုနည်းကိုပြတာမှာဝိညာဉ်ဉာဏ်ယောသလနာဖတ်တာဝေဒနာ ယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးကြည့်တယ
2: ်
3: ယခုပေါ်တဲ့နာယုတ
2: ်
3: ယခုပေါ်တဲ့သလယနာယခုပေါ်တဲ့ဖသအဲယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာအဲဒီရှင်းပိုင်းက၅ပါးမှာယခုပေါ်တာကလေဩအရှုခံရမှာလေဝိညာဉ်နာယုတ်သလယနာဖသဝေဒနာပါလားရှုတဲ့သဘောကလေအင်းတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိပါလားတပည့်ကြအရှုခံကဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖသဝေဒနာရှုတဲ့သဘောကတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဟုတ်လားတပည့်ကြရှုတာကလည်းဒကာဓမ္မလည်းနန္ဓမ္မပဲအရှုခံတာကတော့ဖြင့်နန္ဓမ္မလည်းပါတယ်ယုတ်ဓမ္မလည်းပါတယ်ကောင်းပြီရှုတာကပါပါလိမ့်နန္ဒမနန်ငါးပါးပေါ့ဗျာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကရှုတာဟုတ်တယ်လားအဘယ်တကယ်ရှုရအရှုခံမဲ့တရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားတွေရှုရမှာလားမိန်းမတွေရှုရမှာလားဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့သာလနာဖသဝိညာဉ်ရှုရသောကြီးရတာတက္ကရာကြီးခွာနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
2: ါ
3: ဘာခွာနေတာလဲရှုတဲ့ဓမ္မကလည်းမက္ကနာပ
2: ါ
3: နန္ဒရုပ်လားနာအရှုခံမဥစ္စာလဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဆိုတော့ယောက်ျားမင်းမပါသေးဘူ
2: း။
3: ဒါဖြင့်ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုနေတယ
2: ်
3: ။ဓမ္မတစ်ခုက
2: ဒ
3: ီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မကိုရှုတယ်တက္ကရာတိကွာပြီ
2: ။
3: မကွာသေးဘူးလား
2: ။
3: ရှုတယ်ကဘယ်နဲ့နေလဲ
2: ။
3: တက္ကရာတိကွာပြီဆိုတာသဘောကျ
2: ။
3: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုရှုကြပါစို့တဲ့။ဝိညာဉ်နာယောတလနာဖသဝေဒနာခုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်နော်ပေါင်းလိုက်ဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်နာငါစိတ်သိဟုတ်လားအနာဟင်းယုတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲစက္ကစကုသောတာကနာဒီဝကစကုသရာယုတ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နာယောတလနာဖသဝေဒနာခန္ဓာပေါင်းရင်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးကိုရှုရတော့ခန္ဓာကိုရှုတာလားဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝိညာဉ်ရှုတာလားလို့မဲလို့ရှင်ခန္ဓာကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝိညာဉ်ရှုတယ်ဆိုတော့ကဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်ပေါ်တာရှုရမှာတော့လို့မဲတော့အခုဝိညာဉ်ပေါ်ရင်အခုရှုပ
2: ါ
3: သဘောကျအခုဖသပေါ်ရင
2: ်
3: အခုဝေဒနာပေါ်ရင
2: ်
3: ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပင်ဆိုညာရဟိုးပရိစ္ဆေတွေတုန်းကကိုမသိတာလမ်းရှုရမှာလားအခုပေါ်နေတဲ့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမှတ်ခင်နဲ့ရှုရမှာလားဒါဖြင့်ကိုတဏ္ဍံပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၅မျိုးကိုတဏ္ဍံမှာယခုဆရာပေးထားတဲ့မှတ်ခင်နဲ့ရှုပေ
2: း
3: ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားရှင်းညားလားကောင်းပြီဒီလိုရှုရတော့တတိပ္ပဌာနဲ့သိပြီးကြိုက်သွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုကြိုက်သွားသလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုတာသာရှိတော့တယ
2: ်
3: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလား အဋ္ဌိဓမ္မတုဝပဏ္ဏကကိုဓမ္မတွေပဲရှိတယ်တဲ့တတိပိသုပ္ပရိတာဟောတယ်ဓမ္မတွေကဓမ္မတွေရှုနေတာပဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ညာရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါတတိပ္ပဌာန်ရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဋ္ဌိဓမ္မတုဝပဏ္ဏကတတိပိသုပ္ပရိတာဟောဒီရောတော့ညာနမတ္တရလို့မလာဘူးလားအဲဓမ္မတွေကိုဓမ္မကရှုနေတာကိုရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှုသဘောကျလားရှေးဓမ္မကိုအဲရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှုတယ်ဆိုတဲ့ကဩဒီလိုသိထားတော့ဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာတခါတည်းသင်ညာနဲ့ပြုတ်နေပါပြီပြုတ်သေးဘူးလားအဲဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေးဘင်းကဖြုတ်ပြီးတကလားလူလိမ္မာဖြစ်အောင်လုတ်တဲ့နေ့မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေးဘင်းကဖြုတ်တာလူလိမ္မာအစလို့မှတ်ပေးတယ်ကိုယ်ကိုကိုရှုအောင်မယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်ကိုကိုရှုအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနာဖတ်တာကလည်းကိုယ်ကိုဖြစ်သွားမယ
2: ်
3: မဲခင်ငါးပါးလည်းကိုယ်ကရှုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက
2: ်
3: ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုကိုရှုအောင်မလားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနာဖတ်တာဝေဒနာကိုမဲခင်နဲ့ရှုအောင်မလားသဘောပါလားဒါကြောင့်တတိ

0: ပဲပေါ်ရမှာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့နာယောဟာတွဲပေါ်တဘောကြဝိညာဉ်နဲ့နာယောဟာတွဲပေါ်ဆိုတော့သောလာယရဏဆိုတာဒီဓမ္မတို့သက္ကန္တသောတာနာကာနာဇေဝနာကာယရဏမနာယရဏလို့မရှိလားရှိတော့မနာယရဏဆိုတဲ့စိတ်တော့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်မှာတွားချတ်တဘောကြအဲ့တော့ခန္ဓာဝိညာဉ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့တွဲရခြင်းမနေဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပဲပြန်ရတဘောကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုရှုလိုက်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီကနေပြီးကြတာမဲ့ကင်၅ပါးနဲ့ရှုလိုက်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြီးဖြစ်တော့ရှုလိုက်တဲ့အလေးကမဲ့မဖြစ်ဘူးအင်းဒါဖြင့်မြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမှန်ပါဗျာအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီမဲ့ဟာဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မစရိယမဲ့ကအကျင့်ဆိုတာဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာဓမ္မနော်မဲ့ကလည်းနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမဲ့ကင်ဝန်းထဲရောက်လာမှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်ဝိညာဉ်နာရင်ကြားတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်လည်းဘာလို့ကြောက်မှန်ပါဗျာ။အဲနှာခေါင်းနဲ့ကြားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နာနှာခေါင်းနဲ့နာတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်ရင်မှန်ပါဗျာ။နာစိတ်ကလေးပေါ်ဗျာခင်ဗျားတို့နားလဲတာမှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြရှင်းရှင်းလာရှုတပါးရှု၅ပါးပါတော့လာမှန်ပါဗျာ။တပါးကြကဲတခါကောင်းနေပါဦးနဲ့လေယာပေါ်စားစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဝိညာဉ်မှမဟုတ်လားသိဝဝိညာဉ်ပါပဲအဲ့ဒါလေလျာဘုံမှမင်းရှုလိုက်ရပါတွေ့မှတင်မင်းပြည့်ပြည့်တွေ့တာကမဖြစ်မှာအင်းကိုယ်ဘုံမှရတဲ့ရန်တဲ့စိတ်ကလေးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်ကြံလကားဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒါလေရှုလိုက်ကြံလအဲ့ဒါကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ညာကဒီလိုကြီးမနေဘူးလားကောင်းပြီဝင်းနဲ့ကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးရှုစိတ်ဝိညာဉ်ရှုလိုက်တာကြံတွေးပြီကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးဟာရှိမရှိတွေးသားကြံတွေးပြီးရှိသေးရလားတွေးလိုက်လာရင်မရှိပါဘူးအဲဒါမရှိတာလေကအိဋ္ဌဟုတ်တော့ဘာဝတိနာအိဋ္ဌံဆိုရတယ်မရှိတာအိဋ္ဌသိတာကဘာဖြစ်မဲ့ကဖြစ်နေတော့ဩစိတ်တစ်ခုရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပါဝေဒနာတစ်ခုရှိရင်လားဘာကြောင့်ပါရကြုံးတော့မဲတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတို့ရေးယူခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေးကြည့်ယူလို့မရတော့အိုးတွေကတော့ပါခဲ့ရမှာဖွက်ကတော့ပါရရေယူခဲ့ပါဆိုတော့ရေယူဘူးမှမမြင်နိုင်ဘူးဖွက်တော့ပါရမှာမဟုတ်လားဒီမှာလည်းစိတ်ရှိပါဆိုစိတ်စီရရုပ်ဟာပါတာပဲဝေဒနာရှိပါဆိုဝေဒနာစီရရုပ်တရားရောအကုန်ပါပြီးတကာလာနေတော့ဩဒါတွေကတခုရှိကုန်ပါတာပဲလို့ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်တတိပဒံ၄ပါးတပါးရှိအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းတ်ပါတော့ဒါဖြင့်မက္ခဗျမစရိယကျင့်သိကြပါလားသိကြတော့ဩဒီဥစ္စာမက္ခဗျမစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်တော့လူမိုက်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မက္ခဗျမစရိယကျင့်မကျင့်မကျင့်တော့ကြောင့်အမောင်လေးကလာပြီးအမောင်ဝိဇ္ဇာတင်္ခါရနဲ့ပဲမတော်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရချုပ်သေးရဲ့အင်းလူမိုက်ကပေါင်းလာလားအဲဒီဘုက္ကောကတော့ပေါင်းလေးရလာပြီအလင်းဆိုတဲ့မဉဏ်ကြီးပေါ်လာဒါကြောင့်အာလောကဥဒ္ဒဘာရီဓမ္မစက်ကြာကဘယ်နဲ့ဆိုတော့အာလောကမဉဏ်ကြီးတော်လင်းနေဥဒ္ဒဘာရီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာဤဘုက္ကောကတော့အဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီသွားဖြစ်သဘောကျကောင်းပြီသူကအာလောကဥဒ္ဒဘာရီဆိုတာဩပေါင်းလေးကလာပြီသူဘာဖြစ်ပါလိမ့်အလင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်းနပ်လားအတရားပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓရမတို့လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာခွဲတဲ့တရားဆိုတော့ဟုတ်တာခွဲခြင်းလို့ရှိရင်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာတရားကိုနားလည်ုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဒီလိုထူးခြားတဲ့သိုံနဲ့အလုံးမပါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့လူတယောက်သာဆိုရမှာလူမိုက်နဲ့လူမိုက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့မဆိုနဲ့ဒါသတိထားပါဘူးပြောတယ်ခင်ဗျာလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုတာဒီသူလူလိမ္မာဖြစ်ပလားလူမိုက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားပြီဆိုတာမှသာလဲချက်တို့ဖို့တန်တဲ့စကားတစ်ခုလည်းဖြစ်အလုပ်တစ်ခုလည်းပေါ်လာတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဘာထူးသလုံးဆိုတာသမှုတိသစ္စာနေရာနေဟောတာပရမတ္ထသစ္စာနေရာနေဟောလိုက်ကိုမြမစရိယကျမဲ့ခင်၅ပါးပေါ်တာနဲ့မပေါ်တာထူးတူကွာတပည့်ကြဘာထူးလို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်မဲ့ခင်၅ပါးပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါလူလိမ္မာပဲကြည့်ပါဒီတန်သမာဓိဟိပါမပါဘူးလားသမာဓိဆိုတာအမှန်ကျန်တာ ။သမာသင်္ကပ္ပဆိုတာသမာဓိဆိုတာမှန်မြင်တာသမာသင်္ကပ္ပကမှန်ချမ်းတာသမာဓိကမှန်တတိထားတာသမာသမာဓိကအမှန်ကိုပဲသိကြည်တာအဲသမာဝါမကအမှန်ကိုအားထုတ်တာဆိုတော့ဒီတဲ့အမှန်ညင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သမာသရာရှိဘိုင်းကပါတာကြီးပဲရိပ်မိပြီလားဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်ကြီးအမှန်ငါးချက်ပေါ်လာတာသဘောကျအမှန်ငါးချက်ပေါ်လာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုပဲပြောပြောဒကာဓမ္မ6မျိုးတဲ့ပုံရှိမြင်စိတ်ကဲကြားစိတ်ကဲနံစိတ်ကဲသားစိတ်ကဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာရရရနဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာကြံစိတ်ကဲဒီပြန်ပိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်6မျိုးကိုသာခင်ဗျားတို့ပေါ်ရလက်ရှိပေါ်ရလက်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းပေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြဲအင်းရှုတဲ့မကလည်းရှုခံရှုတဲ့သဘောကလည်းမဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကရှုတဲ့သဘောကမဲ့ဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားကောင်းပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိလာပြီဖြစ်သေးဘူးလားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိပဲခင်ဗျားတို့ဓမ္မဆရာသမားမှာအာလောကဥဒ္ဒဘာတိဆိုတော့ဓာတ်ဖြစ်တယ်ရိပ်မိဗလားဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါပြန်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတရားကိုသိမြင်လို့နေ့ပြန်တရားသိဖွင့်မြင်လို့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြောတော့မယ်ဒါသတိထားပါအခုမဲခင်၅ပါးဆိုတော့၈ပါးပြည့်သေးဘူးပြေးမလားပြေးပါဘူးရှင်းပါမရသေးလို့ရှင်အထင်ကောစမက္ခဏံဆိုတာမကြိုက်သေးဘူးဟုတ်လားမက္ခဏံထင်ကောတစ်ချောဟုမက္ခဏံခီလံပေါင်းလို့တဲ့အထင်ကောအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောမက်တည်ရတယ်အထင်ကောအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောတရားတည်ရမက်ကောနိဗ္ဗာန်သွားကြောင်းလမ်းကောင်းစေအခု၅ပါးတည်းရှိသဘောကျ gain ဒါဖြင့်မက္ခဏ၈ပါးဖြစ်အောင်ဒကာရမတို့အခုဝိပဿနာမက်သည်ဒါဥပဒနာမက်ဖြစ်ပြက်ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ဝိပဿနာမဲ့သိမထဘာမထဘာဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ပြက်တာမြင်တာပဲဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတော့သိကြလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်မြင်တာဘာမဲ့ခေါ်ကြမလဲဂိုင်းဒါဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါတဲ့ဒီစိတ်၆မျိုးကိုဒကာဓမ္မတို့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နှမ်းစိတ်စားစိတ်ကိုယ်စိတ်ကြံစိတ်ပေါ့ဗျာစိတ်၆မျိုးလဲပြီးခါလာရှုတဲ့ခါကျတယ်ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့အသက်ကလေးတွေပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒီသက်ကလေးတွေသေးသေးသေးသေးသွားတာကိုမမြင်ရဘူးလားမကဲငါးပါးနဲ့မြင်တော့အင်းသူများသေးမြင်လားလားမိမိသေးမိမိမြင်လားဩကိုလောင်းကိုမြင်ရတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ကိုလောင်းသေးနေတာတွေကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါကြက်ကြက်ရှုပေးပါဆိုတော့ဒီလောင်းတွေကကိုရှိမှကြီးမသာချနေတယ်လို့ဖြင့်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲကိုရှိမှမသာချသလိုဖြစ်နေတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားကရှုပ်နေတဲ့မက်ကင်ဒီပြောင်းသွားအင်းမသာရင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးမသာမုန်းဖြစ်လာမသာရင်မြင်တာလားမသာမုန်းတဲ့မက်ကင်လားဘုရားကခဏခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ကမသာမြင်နေမြင်အခုနောက်ဥစ္စာကတော့ဒီအလောင်းကြီးချပါများနေလို့မုန်းတဲ့မက်ကင်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာထိုးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြန်မာများတော့မုန်းတဲ့မက္ကန်သာဖြစ်တယ်။သဘောကျ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားကဧဝမေတ္တံယထာဘုဒ္ဓံသမပညာဓာတ်ထဘံယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကစိတ်နံပါဟိ။ဧဝပကံဘိက္ခုဝိညာဏသမိမိနိဗ္ဗာန်တိတဲ့။ဤကဲ့သို့မြန်မာများလာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မသားတွေကိုမုန်းလာတာပဲဟိဆိုပြီးမက္ကန်ငါးပါးမုန်းတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်။သဘောကျကြပါလား။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဩမုန်းဉာဏ်တော့ဖြင့်တက်သွားပြီ။မုံညာတဲ့ပေမဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကမရလိုက်နဲ့ဦးမရပါနဲ့ဦးမုံတော့မုံနေပြာမြဲမြဲကြားကြအောင်မုံတယ်နင်းနေမှာသူနဲ့ကိုမနေခြင်းပါဘူးဗျအိုးမနေခြင်းမဲ့ပေရှုသူနဲ့တွဲနေရသေးတာကူကာမမထုတ်နိုင်သေးပဲကူကာမထုတ်နိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးနင်းသွားရောက်ဟဲ့ဆိုတာမှမလုံနိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးမုံရဲ့နဲ့မြဲကြီးကြားလည်းငိုးနေရနေရရှုရှုတပည့်ကြရှုပေးပါတဲ့ကြောက်ကြလားကြောက်လဲရှုပေးပဲကြောက်လို့ခွဲလို့မမရသေးပဲဟုတ်အဲမုံနဲ့ဆိုတော့ခွဲလို့ရမလားအဲမုံရနဲ့ပေးကြည့်နေရမှာပဲတခါကြိုရဥပအောင်တို့ဒီတိုင်းတော့ဒါပြန်မုံနဲ့ညာနေမုံနဲ့မုံပေမဲ့လေခင်ဗျားတို့ဒီဥပဒနာထိုင်တဲ့နေရာကထားမဖြစ်နဲ့မုံပေစီမုံနဲ့အဆုံးရောက်မှာပဲမရောက်ပဲဘူးလားအဲရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုက မပြောလဲရပါဘူးကိုကမတက်เสียရပါဘူးအော်ဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆင်းဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိဘူးဣဒံဒုက္ခဣဒံဤစိတ်တို့ဤခန္ဓာခန္ဓာဖြစ်နေတယ်ဣဒံဣရိယကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပဲဣတကံဒုက္ခလေဣတကံဤမြလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခဣတကံဒုက္ခလေဣတကံဤမြပဲဒုက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဥစ္စာဒုက္ခမဟုတ်ဓာဒုက္ခအစဲလို့သူကသူဝေဖန်လားတပည့်ကြားလားဤသောဒုက္ခနာတိ။အိုဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူး။ပုံပြဆုံးရဲ့ချတာ။ဤကားဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲ။ဤကားဒုက္ခကတဏ္ဏပါ။ဤမြဒုက္ခဆိုတာနှစ်နံပါ။ဤတဲ့ဒုက္ခအကြီးမရှိဘူးဆိုတာက။ပြန်ပြောလိုက်ဦးမလား။ဤကားဒုက္ခကတဏ္ဏပါ။ဒုက္ခဤမြပဲဆိုတာက။ဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာ။အဲ့ဒီသုံးနံပါနဲ့သုံးနံပါညာနဲ့ဆုံးပြရဲ့ချလိုက်ရင်မကင်၈ပါးဖြည့်လာ။ပြည့်ဒီနဲ့တပင်နေတယ်ရှေးဘင်းကအခုဝိညာဉ်6ပါးနဲ့ကွာခန္ဓာ5ပါးပါပျောက်ဝိညာဉ်ပျောက်တော့ငါ့ဘုမခန္ဓာ5ပါးကိုဗျဝိညာဉ်ပျောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့တွဲဘက်တွေဘယ်နဲ့ဖြစ်ကုန်ပျောက်သွားတော့ကိုငါ့ဘုတို့ကဒီမဂ်ကင်7ပါးကဒီအသေးလေးမုန်းပြသေးလေးရှုနေရဒုက္ခတွေကြည့်နေရတာအခုတော့ရှုနေတဲ့ယောဂီမှာဒကာရမတွေဒုက္ခတွေ့သေးရဲ့လားဒုက္ခမတွေ့တော့ဘုသူစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာ။ဩငကူကဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲကြီးနေရဣမြဒုက္ခဤကဒုက္ခဤဒုက္ခဤမြလောက်ပဲတိတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာကြီးဟာအခုငါရှိညာအောင်မှာပဲဟောဒီညာအောင်မှာပဲပျောက်သွား။ပျောက်ဘူး။အင်းကိုယ်နဲ့ငါရှိတယ်နော်။အခုဘယ်နဲ့နေတော့။ဒါဖြင့်ဒီညာဟာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားအရင်တော့ကဒုက္ခပဲဖြစ်အခုတော့ဘယ်လဲနေလို့ဆိုဒုက္ခမရှိတယ်ပဲလက်ဘယ်နဲ့မှဘယ်ပဲလက်အဲယခုတော့ဒီညာဘယ်ပဲကုသွားပါလိမ့်အဲဒုက္ခပဲလက်တော့ကဒုက္ခပိုင်းခြားနေဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲသဘောကျလားဤတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတော့သူဒုက္ခပိုင်းခြားနေပိုင်းခြားတဲ့အဆုံးကြတော့ဟိုးဒီဒုက္ခတွေကချုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတယ်ပဲသူလက်မလက်ဘူးလားနဲ့နေတော့ဒုက္ခမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျခဏကပိုင်းခြားတာဒီကလို့ရှင်ဒုက္ခတဲ့အပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအခုရှုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတာကအင်းမြင်တာကမရသစ္စာဆိုတဲ့ဖြင့်ဒီသူ့နောက်ကလိုက်မဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စလားလာသေးရဲ့အင်းဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတွေမလာတာကဒကာဓမ္မသမှုရိယသေးတာပါမသေးဘူးလားအဲဒီတိုင်းရှုชุบามะล่ะเลยရှင်อีกาทุกข์ทุกข์อีเมะเวทุกข์เนี่ยอีทุกข์เนี่ยจี้ดาไม่ရှိวุษิญဖြတ်สิชุบပါไม่ชุบပါได้สรุปไม่เอาไม่เอาตะบ้าจ้ะดาเนี่ยชุบตัวรากะบาติสสาชุบตัวไปแล้วตีรากะเอมรรคติสสาพี่ยังตะคาละตะคาธรรมะเนี่ยดิแม็กกิน7ปาแล้วตูแลตะคาละเนี่ยหมดชุบปีนี้เนี่ยมาโผบอล่ะโผบอล่ะเนี่ยก็ละบันดีดาชุบต้องอ่ะล่ะหมูไม่พี่โผบอล่ะล่ะโผพี่แต่ดินอกกะဒီချိန်မှာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့မပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူများမပြောနိုင်ဘူး။ဘုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူများမပြောနိုင်ဘူး။နောက်ကျတော့သူအချိန်လေးကြာတော့မှသူဆင်ခြင်တယ်ဖွင့်နိုင်ငံမြင်ခဲ့တာလေဘာပါလိမ့်မလဲ။အော်ဒုက္ခရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒါပါလား။ဆိုဆင်ခြင်တဲ့ဝိသိတွေဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပြီ။အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်ချင်းမှာထပြီးကျုပ်တော့ကိစ္စပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်မှပြောနိုင်။ဒီအတွက်မှာတော့သူဟာသူတင်ရင်ထဲမှာမက်လာလို့အေးတာရယ်ဖိုးလာလို့အေးတာရယ်ဆင်ခြင်လို့အေးတာရယ်ဒီသုံးချက်ပဲလာတယ်ဒီပြန်တော့ဘာမှမလာဘူးဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဟာရိယသုတိတလမက္ကဒသနိနသန္တပတ်သောဟာရိယသုတိတလမက္ကဒသနိနနှလုံးနဲ့ငြင်းငြင်းလက္ခဏာရှိသောမက္ကသစ္စာပေါ်မှသာဖြင့်သန္တပတ်သောခဏကဒိဋ္ဌိဝိသေသငြင်းပြီးဟောတိဖြစ်ဝန်းထဲမှာအေးပြီးဒီကရာငြင်းသွားတဲ့ဥစ္စာဒီအင်းငြင်းသွားတာဒီဒဂရမတို့ခုနကကိလေသာဒိဋ္ဌိဝိကိလေသာဝိသိကိစ္စကိလေသာအပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသကိလေသာတွေအထုံချုံဒါကြောင့်ဝန်းထဲမှာအေးသွားရမယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်အချုပ်သွားတာကမြေရတဲ့အင်းအချုပ်ကို၃လေးကဆက်မြင်နေတာကမဂ္ဂတ္တသဘောကျရင်ထဲမှာအေးသွားတာကကိလေသာသေးတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်မြင်လာရမဂ္ဂတ္တသွားဖြစ်ရှင်းမင်းနော်ဘယ်နဲ့ကပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခတက်ဒ ဒါဖြင့်အပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခဒေသပိုင်းခြားခံပြီးပျောက်ပြက်သွားတာဒုက္ခမရှိတာကမြင်တာကဝန်းနဲ့အေးသွားတာကသမှုရိယသေးတာဒိဋ္ဌိဝိသေသာပယ်သွားစေတဲ့တရားတွေသေလို့အေးရတာဂျိမ်းမိဗလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့နောက်ပရိသေတွေလာသေးရဒီကံမျိုးလေးကလာရင်နောက်ပရိသေတွေကုံကုံနဲ့တွေ့ဒါလူလိမ်မှာမှောင်လေးကလာပြီးအလင်းရောက်မရောက်သေးဘူးလားသိကြဘူးလားကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
1: ကဲရှင်ရဟုလာကိုမြတ်စွာဘုရားဆွေးဆုံးမှနေအပိုင်းမယ်မနောကံပိုင်းတော့ရောက်သွားပြီနော်ဒီတော့ရှင်သာရဟုလာသင်သည်အကိမနောကံတစ်ခုကိုဉာဏ်စီစီကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ရှင်ရှင်မဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကတိုင်တွန်းထားတယ်နော်ငါဒီမနောကံတစ်ခုကိုတော့ပြုခြင်းပြီးငါကြံစီစေကုမဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကောဖြစ်လေသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါငါပြုမဲ့ဒီမနောကံဒီငါကြံစီစေကုမဲ့ဒီမနောကံဒီအကုသိုလ်ဆင်းရဲဖြစ်လေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပါစေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားကိုပိတတ်သလားဆိုပြီးဒီလိုဆင်ញင်ကြည့်ပါအဲဒီလိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကယ်၍သင်္ချေသကဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲငါပြုလို့လို့တဲ့ငါကြံစီစေကုလို့တဲ့ဒီမနောဂန္ဓိမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားချင်းစီအေကံဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တယ်။ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုအေကံသိခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်္ချေသသည်ထို့ကဲ့သို့သောဉာဏ်စီစေကုမှုမနောကံကိုတကယ်ချင်းစီမပြုတ်တယ်မပြုတ်တတ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်ဆုံးပါလေနော်။ဒီတော့မနောကံတစ်ခုကိုဉာဏ်စီတော့မယ်ဆိုရင်မကျန်ဉာဏ်စီလိုတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဆင်ញင်ရမလားမဆင်ရဘူးမဆင်ញင်ရဘူးလားဆင်ញင်ရမယ်။ဆင်ញင်လိုက်လို့အကုသိုလ်စဉ်စဉ်ဧကံပြည့်လို့မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအကြောင်းတခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီလိုကြံစည်စေကုမှုမျိုးကိုပြုတင်သလားမပြုတင်ဘူးလားမပြုတင်ဘူးဒါကအခြေခံပဲနော်မိမိရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားခြင်းဆိုတဲ့အတ္တသမာပဏိတိစက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ရအတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းမှာဒီကြံစည်စေကုမှုကအခြေခံပြီးတော့ဝစီကံနေဖြစ်တယ်ဒီကြံစည်စေကုမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ကာယခံနေဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကံဝစီကံအဆင့်ကိုမကူးမီဒီမနောကံအဆင့်မှာရက်ကမိမိရဲ့စိတ်အဆင့်ကိုနိုင်နိုင်နေနေထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိ၏စွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အဆင့်အတန်းမြင့်မားနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဒီကံဒီကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမနောကံတစ်ခုကိုပြုနေစေဖြစ်ပြီးဉာဏ်စီစေကုနေစေဖြစ်ပြီးအဲဒီလိုဉာဏ်စီစေကုနေစေမှလည်းမြတ်စွာဘုရားကဆင်ញင်ဖို့ရအတွက်တိုက်တွန်းတယ်ဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲငါဒီဒီကြံစီစေကုမှုမနောကံတစ်ခုကိုတော့ပြုနေပြီဖြစ်တယ်။ငါပြုနေတဲ့ဒီကြံစီစေကုမှုမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလား။သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလား။မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကောဖြစ်မြန်နေလေသလား။ငါကြံစီစေကုနေတဲ့ဒီမနောကံဒီအကုသိုလ်တရားစဉ်စစ်ဧကံဖြစ်နေလေသလား။ဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတို့ဘာသိတတ်သလား။ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တက်လေသလားဆိုပြီးဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါအဲဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါပြုတ်နေတဲ့ငါကြံစီစိတ်ကူးနေဆက်ဖြစ်တဲ့ဒီမနောဂန္ဓိမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစဉ်စီအေကံဖြစ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတို့ဘာသိတတ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသာပိတ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေသသိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုမနောကံမျိုးကိုသင်္ချေသသည်ဘာလို့ ਆ မလဲပြုပါနော်အဲဒီလိုမနောကံမျိုးကိုပြုပါအကယ်၍များမနောကံတစ်ခုကိုပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်လို့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားစဉ်စစ်ဧကံနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းတိုးပါစေတတ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးလည်းပေးလိုက်မယ်လို့ဒီလိုသိခဲ့ရင်ကောဒီမနောကံမျိုးကိုဘာလုပ်ရမလဲ။ယန္တိရုပ်သိမ်းပါဆက်လက်ပြီးတော့ဉာဏ်စီစိတ်ကူးမှု မပြုတ်ပါနဲ့မကောင်းဘူးလားဒီကကြီးတွေမကြီးတွေသိကောင်းတယ်ဒါဘုရားရှင်ကသာတော်ရာဟုလာကိုတန်ထားပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကိုဆွဆုံးမှနေတာပါနောက်တစ်ခုမနောကတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီမနောကတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေပြုတ်ပြီးနေတဲ့ဒီမနောကကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်စမ်းပါငါတော့မနောကတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီငါပြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီမနောကတစ်ခုသည်ကြံစည်စေကုမှုတစ်ခုသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘယ်ဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကိုဖြစ်မြနေလေသလားအကုသိုလ်တရားများဖြစ်နေလေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတောပစေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်လေသလားလို့ဒီလိုဆင်ញင်စမ်းမှာဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကယ်၍မိမိပြုခဲ့ပြီးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုမနောကံတစ်ခုသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်တရားချင်းချင်းဧကံလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပါစေတတ်တဲ့ဉာဏ်စီစေကုမှုလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီစေကုမှုလည်းဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီပြုခဲ့မိပြီးတဲ့ဒီမကောင်းမှုမနောကံအကုသိုလ်ကံကိုဘုရားရှင်ဓမ္မဖြစ်စေတသည်နားလည်တော်မူကြတဲ့ပညာရှိသတင်းသုံးပေါ်သူတော်ကောင်းတို့အထံမှာပဲဖြစ်စေသွားရောက်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းမှန်ပါဝန်ချတောင်းမှန်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲနောင်အခါ၌ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြုတ်ကျင်ပါဘူးလို့စောင့်စည်းခြင်းသို့ရောက်ရှိပြီးနေထိုင်ပါနောက်ထပ်ဒီလိုကြံစည်စိတ်ကူးမှုမျိုးကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ဒါကမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းကောင်းထားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်နေတာပါနော်နောက်တစ်ခုအကယ်၍ဒီမနောကံတစ်ခုကိုပြုတ်ပြီးပြီပြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုသည်ငါပြုတ်ပြီးပြီမနောကံတစ်ခုကြံစည်စေကုမှုတစ်ခုတော့ငါပြုတ်ပြီးပြီငါပြုတ်ပြီးတဲ့ဒီမနောကံသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားချင်းချင်းဧကံဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပါစေတတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်တယ်။ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေသာသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲ။ဒီနေဝတောယဟုလပိဋိပံမောဇေနဝေရိယတိဟောရတန္တုသိခိကုသလေသူဓမေသူယဟုလချင်းသာယဟုလတွင်သင်္ချေသာတိဤနေဝပိဋိပမောဇ္ဇေနထွန်းနှင့်တဲ့ဝံမြောင်ချင်းပိဋိပမောဇ္ဇာတရားဖြင့်ပင်လျင်ကုသလေသူဓမ္မေသူကုသောတရားတို့၌အဟောရတနုသိခိနေညင်နေညင်တို့ကာလပတ်လုံးအစဉ်တဆိုင်ဖြစ်ခြင်းလည်းရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟေရိယတိနေထိုင်စမ်းပါလောသင်ချင်သောအဲ့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြုလိုက်တဲ့မနောကံတစ်ခုသည်သိပြီးတော့စင်ကြဲတဲ့အစဉ်တက်မြင့်နဲ့မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်တော်လုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဧကန်သာဖြစ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတို့ဘာစိတ်တတ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသာမေ့တတ်တယ်လို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်မိတဲ့အချိန်ကမှနှစ်သက်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပိဋိပမောဇ္ဇာတရားတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိမိပိဋိပံမောဇ္ဇတရားကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေမှာပဲနေရောညံ့ပါအခက်ခဲတဲ့အစင်းတဲ့စိတ်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်ပြီးနေပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်။ဒီတော့ကုသိုလ်ယောဂီတွေတရားထိုင်ကြတယ်ဆိုကြပါစို့နော်။ဒါမနောကံတွေကိုထူထောင်တာပဲ။အဲ့ဒီလိုတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါလေးတွေမှာမိမိရှင်ဘဝသုံးသနေတဲ့ကမ္မထအာယုအပေါ်နဲ့မိမိကထက်ခတ်တက်ကမိမိစိတ်ကလေးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပုံဆောင်ပေးနေတာကိုပဲဉာဏ်စီစင်ကူးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါတော့မိမိကအာနာပါနရှုနေတယ်ဆိုရင်အာနာပါနအာယုံပေါ်တော့မိမိစိတ်ကလေးရောက်အောင်ရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောပဲ။အဲ့ဒီလိုရှေ့ရှုတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာနာပါနကမ္မထမအထုတ်မိလဲရှင်ញင်ရမယ်။အထုတ်နေစေအချိန်ခါမှလဲကြိုးကြပေါ့လေရှင်ញင်ပေးရမယ်။အထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလဲရှင်ញင်ပေးရမယ်။ဒီမနောကံတခုငါပြည့်စုံပြည့်ထွန်းလဲခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ငါမှကုသိုလ်တရားတိုးပါလေသလားမတိုးပါဘူးလားချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေတိုးပါလားသလားမတိုးပါဘူးလားမိမိဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားစသည်ဖြင့်ဒီလိုဆင်းရင်ပေးရပါတယ် ဒါကအာနာပါနကိုစံထားပြောတာအကိဋ္ဌဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကောအလတ်တို့ပဲဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးအာယုံဘောတို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ကြံစည်စေကုမှုတစ်ခုတော့ငါပြုနေပြီငါပြုတော့မယ်သို့မဟုတ်ပြုနေပြီပြုနေစေဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ပြုပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာမပြုခင်လည်းဆင်းရဲရမယ်ပြုနေစေလည်းဆင်းရဲရမယ်ပြုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဆင်းရဲရမယ်အေးမိမိကစွမ်းအားရှိလို့ပေါ့ဝိပဿနာနဲ့တည်းရောက်နေပြီယုတ်ဒီနေ့နေ့သိသိပြီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာအထုယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဒီယုတ်တဲ့နေုံနာကြောင့်ညောတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်းပေးတယ်။ဒုက္ခအခြင်းအရာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်းပေးတယ်။အနတ္တအခြင်းအရာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်းပေးနေတယ်။အဲဒီလိုတင်းပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းရသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူး။ဘယ်လိုပါဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လဲမဖြစ်ဘူးမိမိတို့ဘာနှုတ်သားလုံးစည်ရဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစင်းစည်ဧကံဖြစ်နေတယ်။ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတို့ပါစေတတ်တယ်။ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဒီကံကတစ်ချိန်ပေးလိုက်မယ်။အဲဒီလိုစင်းစည်ဧကံသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြုစုပြောင်းထောင်လိုက်တဲ့ဒီမနောကံကိုအခြေခံပြီးမိမိရဲ့တန်တန်နဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပိဋိပါမောက္ခတရားတွေတို့ပါပြီးမလားနိုင်ဘူးလား။လားပြီ။အဲဒီပိဋိပါမောက္ခတရားတွေဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေရောညင့်ပါဖြစ်ခြင်းပြီးနေထိုင်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုင်တွန်းထားတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားကအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်နဲ့သရောကောင်းနေပြည့်စုံအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုစင်ကြယ်အောင်စေကျော်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုဘုရားပြောနေတယ်အဲဒီလိုဆုံးဆုံးမှပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကအရှိတ်ဆက်ပြီးပါဆုံးပါလေယေဟိကိစိယဟုလားအတ္တဓမ္မဒါနသမနာဝဗျမနာဝကာယကံမပရိသောတိသုံဝဇိကမံပရိသောတေသောမနောကမံပရိသောတေသောသဗ္ဗေတေဧဝမေဝံပစ္ဆဝေခိတဝပစ္ဆဝေခိတဝကာယကမံပရိသောတေသောပစ္ဆဝေခိတဝပစ္ဆဝေခိတဝဝဇိကမံပရိသောတေသောပစ္ဆဝေခိတဝပစ္ဆဝေခိတဝမနောကမံပရိသောတေသောယဟုလာခြင်းတယဟုလာအတိဒါမတနံအတိတ်လွန်လေပြီးသောအချိန်ခါကာလကယေဟိကိစီသမနာဝအကျင်ခန္တင်ကုံသောသမနာတို့သည်၎င်းယေဟိကိစီပြမနာဝအကျင်ခန္တင်ကုံသောပြမနာတို့သည်၎င်းကာယကံမကာယကံကိုပရိသောတေသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီဝစီကံမဝစီကံကိုပရိသောတေသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီမနောကံမမနောကံကိုပရိသောတေသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီသဗ္ဗေတေခန္တင်ကုံသောထိုသမနာပြမနာတို့သည်ဧဝမေဝဤသို့လျှင်ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်း၍ဆင်းခြင်း၍ကာယကမ္မံကာယကံကိုပရိသောတေသောဆင်းခြင်းအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်မည်ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်း၍ဝစီကမ္မံဝစီကံကိုပရိသောတေသောဆင်းခြင်းအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်မည်ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်းကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်းကြကုန်၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတေသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီအတိတ်လွန်လည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကာလတုန်းကသမဏဗျမဏအမိယနေတဲ့သရောကောင်းနေကြည့်ခဲ့ကြတယ်သမဏသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နေပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နေအကသာဝကမဟာသာဝကပဂတိသာဝကဆိုတဲ့သရောကောင်းနေကြည့်ခဲ့ကြတယ်ထို့သရောကောင်းနေဟာခုငါဘုရားကာယကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြတယ်ဝစီကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြတယ်မနောကံဒီကိုလည်းစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီသမဏဗျမဏအမိခန့်တဲ့ထိုသရောကောင်းအလုံးဟာခုငါဖျားဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲညာနဲ့စင်ကြပြီးစင်ကြပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမိမိတို့ရဲ့ကာယခန္ဓာကိုစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြပါရဲ့။ညာနဲ့စင်ကြပြီးစင်ကြပြီးတဲ့အချိန်ခါကြမှမိမိတို့ရဲ့ဝစီခန္ဓာကိုစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြတယ်။ညာနဲ့စင်ကြပြီးစင်ကြပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမိမိတို့ရဲ့မနောကံတွေကိုစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြပါရဲ့။အတိတ်ကဖယားအဆက်ရှိတဲ့သရောကောင်းတွေသွားခဲ့တဲ့လမ်းပဲနော်နောက်တစ်ခုယေဟိပိကိစီယဟုလအနာဂတမတ္တနာသမနာဝဗျမနာဝကာယကမ္မပရိသောတိတန္တိဝစီကမ္မပရိသောတိတန္တိမနောကမ္မပရိသောတိတန္တိသဗ္ဗေတေဧဝမေဝပစ္စဝခိတဝပစ္စဝခိတဝကာယကမ္မပရိသောတိတန္တိဝစီပစ္စဝခိတဝပစ္စဝခိတဝဝစီကမ္မပရိသောတိတန္တိပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝမနောကမ္မပရိသောတိတန္တိယဟုလာခြင်းတယဟုလာယေအနာဂတမတနာနောအနာဂကာလ၌ယေဟိကိစီသမနာဝအကျဉ်ခန္တိဥဒ္ဒုံလုံးစုံကုန်သောသမနာတို့သည်၎င်း ယေဟိကိစီပြမနာဝါအကျေခတေဩတော်လောဇုကောသောပြမနာတို့သည်၎င်းကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတိတ္တိစင်ကြအောင်သုံးသိင်းချကုန်လက်တဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတိတ္တိစင်ကြအောင်စင်ကြသုံးသိင်းချကုန်လက်တမနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတ္တိစင်ကြအောင်စင်ကြသုံးသိင်းချကုန်လက်တသဗ္ဗေတိထုခတေဩတော်လောဇုကောသောတမနာပြမနာတို့သည်ဧဝမေဝဤငါဖျားဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းပင်လျေပိစ္ဆဝေခိတဝါပိစ္ဆဝေခိတဝါဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတိတ္တိစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေကုန်လက်တံပိစ္ဆဝေခိတဝါပိစ္ဆဝေခိတဝါဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတိတ္တိစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေကုန်လက်တံပိစ္ဆဝေခိတဝါပိစ္ဆဝေခိတဝါဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတ္တိစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေကုန်လက်တံစိတ္တရဟုလားနောအနာကကာလမှန်လဲသဗ္ဗညောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားအစရှိတဲ့သမဏမြတ်မနာအမည်ရှိတဲ့တရကောင်းဒီကာယကံကိုစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေလိမ့်မယ်ဝစီကံဒီကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေလိမ့်မယ်မနောကံဒီကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေလိမ့်မယ်ထို့အလုံးစုံသောသမဏမြတ်မနာအမည်ရှိတဲ့တရကောင်းဒီဟာယခုသင်ချင်းသားကိုငါပြန်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှခဲ့တဲ့အတိုင်းဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍ကာယကံဒီကိုစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေကုန်လိမ့်မယ်ဝစီကံဒီကိုလည်းဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍စင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေလိမ့်မယ်မနောကံကိုလည်းဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍စင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပါလိမ့်မယ်အနာကမှလည်းထုံနည်းတူပဲတဲ့နော်နတခုယေဟိကေစီယဟုလာဣတရဟိသမနာဝဗျမနာဝကာယကမ္မပရိသောတင်တိဝစီကမ္မပရိသောတင်တိမနောကမ္မပရိသောတင်တိသဗ္ဗေတိဧဝမေယောပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝကာယကမ္မပရိသောတင်တိပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဝစီကမ္မပရိသောတင်တိပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝမနောကမ္မပရိသောတင်တိယဟုလာခြင်းသာယဟုလာဣတရဟိပိဤယခုအခါ၌လည်းပဲယေဟိကေစီသမနာဝအကျဉ်ခန္တေင္ကုံသောသမနာတို့သည်၎င်းယေပိဗျမနာဝအကျဉ်ဗျမနာတို့သည်၎င်းကာယကမ္မံကာယကံကိုပရိသောတင်တိစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်သိင်း၍နေကြပေကုန်၏ဝစီကမ္မံဝစီကံကိုပရိသောတင်တိစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်သိင်း၍နေကြပေကုန်၏မနောကမ္မံမနောကံကိုပရိသောတင်တိစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်သိင်း၍နေကြပေကုန်၏သဗ္ဗေတိထုခတိဩတော်လောဇောကောသောတမနာပြမနာအမိယတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်ဧဝမေဝဤငါဖျားဟောကြားပြတ်သဆုံးဆုံးမှတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းပင်လျင်ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ကာယကမ္မံကာယကံကိုပရိသောတိတိဆင်ကြအောင်ဆွေးဆင်ကြောသုတ်တင်၍နေကြပေကုန်၏ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတိတိစင်ကြအောင်ဆွေးကြောသုတ်တင်၍နေကြပေကုန်၏ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတိစင်ကြအောင်ဆွေးကြောသုတ်တင်၍နေကြပေကုန်၏ခုပစ္စုပန်အခြေအနေကြည့်လိုက်နော်သမဏမြမဏအမိယနေတဲ့သရောကောင်းနေရှိကြတယ်ကိလေသာအမှုအလုံးမှငြိမ့်ပြီးတဲ့သရောကောင်းတွေကိုတော့သမဏလို့လည်းခေါ်တယ်မြမဏလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမဏဗျမဏတွေကအတုသဖြင့်ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီသမဏဗျမဏအမိယနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းတွေကကာယကံကိုစင်ကြအောင်လဲစင်ကြသုတ်သိနေကြတယ်။ဝစီကံတွေလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်သိနေကြတယ်။မနောကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်သိနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီသမဏဗျမဏအမိယနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းအလုံးဟာငါဖျားယခုသင်္ချေသားကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းဉာဏ်ဖြင့်စင်ញင်၍စင်ញင်၍ကာယကံတွေကိုစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်သိနေကြပါတယ်။ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍ဝစီကံဤကိုလည်းဆင်ញင်အောင်ဆင်ကြောသုတ်သိနေကြပါရဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍မနောကံဤကိုလည်းဆင်ញင်အောင်ဆင်ကြောသုတ်သိနေကြပါရဲ့အတိတ်ကလည်းထိုနည်း၎င်းအနာဂတ်မှလည်းထိုနည်း၎င်းပစ္စုပ္ပန်မှလည်းထိုနည်း၎င်းပဲဒီကံကံဝစီကံမနောကံဤကိုဆင်ញင်အောင်ဆင်ကြောသုတ်သိတာဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့မှဆင်ញင်အောင်ဆင်ကြောသုတ်သိလို့ရရှိကြပါရဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘာဆုံးမလဲတတမန္တိယယဟုလာပိစ္ဆဝခိတ္တဝပိစ္ဆဝခိတ္တဝကာယကမ္မပရိသောတိတ္တမိ ပိဿဝခိတဝါပိဿဝခိတဝါဝစီကမ္မပရိသောတိတာမိပိဿဝခိတဝါပိဿဝခိတဝါမနောကမ္မပရိသောတိတာမိတိဧဟံဟိတေယဟုလာတခိတပန္တိယဟုလာခြင်းသာယဟုလာတတမထို့ကြောင့်သွတ်တွန်းသင်ခြင်းသာတိဣဟဤငါဖျားရှင်ဤသာသနာတော်များအတွင်း၌ပိဿဝခိတဝါပိဿဝခိတဝါညာဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ညာဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ကာယကမ္မကာယကံကိုအဟံဃာတိပရိသောတိတာမိစင်ကြအောင်ဆင်းကြသုတ်သင်ပေအံ့ပိဿဝခိတဝပိဿဝခိတဝညာဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ညာဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဝစီကမ္မဝစီကံကိုအဟံဃာတိပရိသောတိတာမိစင်ကြအောင်ဆင်းကြသုတ်သင်ပေအံ့ပိဿဝခိတဝပိဿဝခိတဝညာဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ညာဖြင့်ဆင်ခြင်း၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတာမိစင်ကြအောင်ဆင်းကြသုတ်သင်ပေအံ့ဣတိဧဝံဤသို့လျင်တေသင်ခြင်းသတိယာဟုလာခြင်းသာယာဟုလာတေသင်ခြင်းသတိဣတိဧဝံဤသို့လျင်တခိတပံကျင့်ကြံချုပ်ကိုပွမ်းများအထုပ်ပါဒါကြောင့်ခြင်းသာယာဟုလာတေသင်သဟာဒီသန္တနာတော်တွင်မှနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဖျားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်တွင်မှငါဒီညာဖြင့်ဆင်းကြီးဖြင့်ဆင်းကြီးဖြင့်ဗာကံဒီကိုဆင်းကြီးအောင်ဆေးကြောသုတ်သင်မယ်ညာဖြင့်ဆင်းကြီးဖြင့်ဆင်းကြီးဖြင့်ဝစီကံဒီကိုလည်းဆင်းကြီးအောင်ဆေးကြောသုတ်သင်မယ်ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်၍ဆင်ခြင်၍မနောကံတွေကိုလည်းဆင်ခြင်အောင်ဆွကြောသုတ်တင်မယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေသာယာဟုလာတိစိတ်ထဲမှာစောက်တည်ပြီးတော့ကြင်ကြံချက်ကိုပွားများအထုတ်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်။ဒါပါလေအတ္တသမ္မာပဏိတိခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားဖို့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားပေးနေတာ။ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ချွတ်တဲ့သွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နော်မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးစိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘယ်ကိုသွားမလဲဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ချွတ်တယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲဒီဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သမ္ပတ္တိစက်၄ပါးလက်ပတ်နေဘုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စက်ကသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်နော်အရင်သုံးတံမှာမြတ်စွာဘုရားကပါဟောလေသတ္တရိမာနိဘေကဝေသက္ကာနိဘိက္ခွေจิตတယံတို့ဤမာနိသတ္တရိဤ၄ပါးတို့ဒီကသက္ကာနိ၁၄ပါးတို့ဒီသမ္ပတ္တိ၁၄ပါးပဲယေဟိသမဏကတဏံဒေဝမနုဿာနာသတုဇကံဝတ္တတိယေဟိယင်၁၄ပါးတို့နှင့်သမဏကတဏံပြည့်စုံကြကောင်းသောဒေဝမနုဿာနာနှလူတို့ဤတန်တန်နှလူတို့အာသတုဇကံ၁၄ပါးသည်ဝတ္တတိလည်းပတ်၍နေပေ၏ယေဟိသမဏကတ္တဒီဝမနုဿမံတတံဝေပုံလတ္တပဗုဏ္ဏတိဘောဂေတုယေဟိယင်၁၄ပါးတို့နှင့်သမဏကတ္တပြည့်စုံကြကုန်သောဒီဝမနုဿနလူတို့သည်မဟာတတံကြည်ကျဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်သည့်အဖြစ်သို့ဝေပုံလတ္တပြန်ပြောစီပြီးအတိအဖြစ်သို့ဘောဂေတုစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့၌မဟာတတံကြည်ကျဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်သည့်အဖြစ်သို့ဝေပုံလတ္တပြန်ပြောကြည်ကျသည့်အဖြစ်သို့ပဗုဏ္ဏတိရောက်ရှိကြလေကုန်၏ဇလေးဘကိုလက်ပတ်စီနှိမ်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေဟာကြီးစိန်ဥစ္စာတို့နဲ့ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့သဘော။ပြန်ပြောကြီးကျယ်တဲ့အဖြစ်တို့ရောက်ရှိနိုင်ကြပါတယ်နော်။အဲ့ဒီဇလေးဘကဘာလဲလို့မေးတော့ပတိရူပတိသာဝတာတပ္ပရိသာဝတယောအတ္တသမ္မာပဏိတိပုပ္ပိသက္ကတပုံညတာ။နံပါတ်၁ပတိရူပတိသာဝတာယရဏသုံးပါးထွန်းကရာဖြစ်တဲ့အရာဒေသမှသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရခြင်းနေထိုင်ခြင်းနံပါတ်2ကသမုရိတဝတ္တယဘုရားဆက်ရှိသောသရောကောင်းတို့ကိုသွားပြီးတော့မိခိုးပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းတကယ်ဒီကကြီးတွေဒီကကြီးတွေဘလို့ကိုမိခိုးပြီးနေရမလဲဟမ်ဘယ်သရောကောင်းတွေလဲဘုရားအဆက်ရှိသောသရောကောင်းတွေကိုမိပြီးတော့နေရမယ်အင်းရှင်မကိုမိနေရမလားမဟုတ်ဘူးအင်းရှင်ယောက်ျားကိုမိနေရမလားဟုတ်ဘူးနော်အမိမကောင်းလို့ဒီသဗ္ဗရိသူပနေတရားဆိုတဲ့စက်ကြီးတစ်ခုချွတ်တဲ့သွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲအပယ်ရောက်နိုင်တယ်အပယ်ရောက်နိုင်တယ်နော်အဲဒီတော့နံပါတ်၄ကသဗ္ဗရိသူပအဝတ္တယပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကမှီတင်းပြီးနေထိုင်ခြင်းဒါကိုတချို့နေရာမှာသဗ္ဗရိသူပနေတရားဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်အတူတူပဲနော်နံပါတ်၃ကျတော့အတ္တသမ္မာပဏိတိမိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားရမယ်သိင်္ဂုကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးကိုယ်အမူအရာကြည့်လိုက်တော့လဲစူးလိုက်အောင်လဲဆောင်းလိုက်နဲ့ညနေကြီးကြည့်လိုက်တော့ခုနှစ်ခေါက်ချိုးရှစ်ခေါက်ချိုးတဲ့ဟုတ်ပါလားအဲဒီလိုကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲရောက်မလဲ ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါလုံးကိုကောင်းကောင်းမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းသွားရအောင်နော်အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ဆိုတဲ့ဒီစက်ကြီးတစ်ခုချွတ်တဲ့သွားပြီကုဒီမဘုရားရှင်ကအတ္တသမ္မာပဏိတိမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားပါမိမိရဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းထားပါမိမိရဲ့နှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားပါဆိုပြီးဒီလိုဆုံးဆုံးပါလေနောက်တစ်ခုပုမေဇကတပုညတာရှိကပြုတ်ခဲ့ဘုဒ္ဓကောင်းမှုကိုလူရှိခြင်းတဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဆက်ပဲနှစ်ပါးလဲ၄ပါးအဲ့ဒီ၁၄ပါးထဲမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီဘုမေဇကတပုံညတာစက်ကအရေးအကြီးဆုံးပဲရှေ့ကပြုတ်ခဲ့ဘုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီဘုမေဇကတပုံညတာစက်ဒီ၁၄ပါးထဲမှာအရေးကြီးဆုံးစက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးစက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကပြုတ်ခဲ့ဘုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့မမြင်နိုင်လို့ပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့မိမိကနန္ဒာကြီးဆက်ရအောင်မယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်နောက်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာတော့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်အဲ့ဒီအနာဂတ်ဘဝကနေလှန့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဒီဘဝဒီအတိတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဟုတ်အနာဂတ်ဘက်ကနေလှန့်ကြည့်လိုက်နော်ဒါတော့မိမိတို့ကဒီဘဝမှာဘုဗိဇ္ဇကတပုံညာတန်ဆက်လို့ခေါ်တဲ့စက်ကလေးတစ်ခုကိုလက်ပတ်နှိမ်အောင်ထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ကဘယ်လိုအကျိုးပေးနိုင်လဲဒါလေးကိုမျှော်မှန်းနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာနော်ဒါတော့ဒီနေရာမှာအတက္ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုဖွင့်ထားသလဲယေနဟိညာဏံပြောတာစိတ်တ္တကုသလကမ္မကတံဟောတိဂရေဝကုသလံတံပုရိသံပတိရူပတေတေဥပနိတိယေနအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တိညာဏံပြောတာစိတ်တ္တညာဏံပြောတာစိတ်ဖြင့်ကုသလကမ္မကုသောကံကောကတံစီဘူးအခေပြီတိဟောတိဖြစ်လေ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဉာဏ်ရှင်နေတဲ့ညာဏံပြောစိတ်နဲ့ကောင်းမှုကုသောတခုပြုခဲ့ပြီဉာဏ်ရှင်နေစိတ်တွေကဘာပြောတယ်ခဏကပြောတယ်ပေါ့နော်မိမိကံကံတခုပြုတော်မယ်ပြုတ်နေတယ်ပြုတ်ပြီးပြီဝစီကံတခုပြုတ်တော့မယ်ပြုတ်နေတယ်ပြုတ်ပြီးပြီမနောကံတခုပြုတ်တော့မယ်ပြုတ်နေတယ်ပြုတ်ပြီးပြီမလုပ်ရမလဲဉာဏ်နဲ့စဉ်းဉာဏ်နော်စဉ်းဉာဏ်လိုက်လို့အကုသိုလ်စစ်စစ်ဧကံမှန်ခဲ့ရင်မိမိတရဘဒုသာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်စစ်စစ်ဧကံမှန်နေမယ်မိမိတရဘဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုမလုပ်ရမလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဘူးရမယ်ဒါဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကံတခုကိုထူထောင်လိုက်တာပဲအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ဆိုတဲ့စက်တစ်ခုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခဲ့တာပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီဉာဏ်တန်ပြုတ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှပြုတ်ခဲ့ဘူးပြီးပြီဒီတော့ဒီဉာဏ်နဲ့မှလည်းအစဉ်စဉ်ကြွားပါတယ်ဇာသမားတွေမိပါတွေဆုံဆုံးပါတဲ့အတိုင်ကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူများအကျိုးနဲ့လွမ်းနေရတဲ့ကမ္မတက္ကရာသမ္မာတ္တိဉာဏ်ဆိုတာကတော့အစဉ်အနိုင်ဆုံးဉာဏ်လေးတစ်ခုပါနော်အဲ့ဒီတဲ့အစဉ်မြင့်တဲ့ဉာဏ်ဤဆိုတာကတော့ဘာတွေလဲလို့မေးရင်ယုတ်ဒီနန်းนี่ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကအတိတ်ကပြစ္ဆောဘင်္ဂလာသုံးပါးလုံးမှာအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အဲဒီလိုသိတဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာတ္တိဉာဏ်ကတော့ဒါသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုထွေးဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဉာဏ်ကတော့သူကအစင်မြင့်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတမ္မာတ္တိဉာဏ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်မြင့်မော်ထွေးဖောက်သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးနဲ့သာရှင်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့ပါစေ။ဒီကုသိုလ်ဒီအဆင့်မြင့်တယ်။သို့တော့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးလားဆိုရှိပါသေးတယ်နော်။ဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးသမုဒယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းတရားတွေသမုဒယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတုအကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်ကာလ၃ပါးအတွင်းမှာအကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့သဘောတရားကိုဟုတ်တယ်မှဆိုသိပြီ။ဒီမိတဲ့အချိန်ကမှထိုတော်ကောင်ကဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းကြားနေတဲ့ကွာတော့ထိုရုပ်တွေနာနေကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဌာန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီဝိပဿနာဉာဏ်နည်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကတော့ဒုက္ခပို့ပြီးတော့အစစ်မြင့်တဲ့ဉာဏ်တမ်းပြည့်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစစ်မြင့်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်တဥ္ပ္ပသန္တရခိကျင်းလီခဲ့ရမယ်ဒီဘဝမှာအကယ်၍များကျိုးစားအထုတော်လည်းသို့မဟုတ်အတိတ်ဘဝတစ်ခုကကျိုးစားအထုခဲ့ပေမဲ့လို့မဲ့ညာဖုံညာမရဘူးထားထို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဘဝနဲ့ကျင်းသည့်မဲ့ညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအမှတ်ခံပြီးတော့ဟောထားတယ်ဒါအစင့်မြင့်သွားပြီအဲ့ဒီတဲ့အစင့်မြင့်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကဉာဏ်နဲ့သံယောက်ကတော့မဲ့ညာဖုံညာနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမဲ့ညာပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမဲ့ညာကတော့အစင့်အမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ရှင်တွေ့ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတစ်ခုသာပြုစုပြုထောင်ခဲ့ပါစေ။ဒီကံကအစစ်မြင့်နေပြီနော်။အစစ်မြင့်တဲ့အတွက်ဒီအစစ်မြင့်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တွေ့နေတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲ။ဒိရေဝကုသလံတံပုရိသံပတိရူပတေတေဥပ္ပနေတိဒိရေဝကုသလံထိုဉာဏ်နဲ့ရှင်တွေ့နေတဲ့ကုသိုလ်ကံသည် တံပရိတန်ထောကုသောကောင်းမှုရှင်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကိုပတိရူပတေတိသရောကောင်းတို့ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါ်ရာယရဏသုံးပါထွန်းကရာဒေသ၌ဥပါနေတိရောက်အောင်ပို့ဆောင်၍မေ့ပေ၏အဲ့ဒီကံလေးကယရဏသုံးပါထွန်းကနေတဲ့အယက်ဒေသမှာလူလာဖြစ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကံကတော်တော်လေးအချက်ချာမကြဘူးလားကြားနေနောက်တစ်ခုသဗ္ဗုရိသေပဇာပိတိသဗ္ဗုရိသေသရောကောင်းတို့ကိုပဇာပိတိမိဝဲစိကစေ၏သူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲစိတ်ကချင်တဲ့ဒီစိတ်ထားလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကြီးလေစဉ်းစားကြည့်သမှမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲတယ်နော်။ဘုံမဲမဲစွာဖြစ်ခါမှသူတော်ကောင်းအနံ့ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒါမှဖြစ်လို့လေငငယ်ရွယ်ရွယ်တဲ့ကသူတော်ကောင်းအနံ့ကိုစိတ်ကဖို့ရန်အတွက်စိတ်ကတည်းကအလွန်ကြီးမပြင်းထန်ခဲ့ဘူး။မပြင်းထန်တော့သားရဲသမီးရဲစီးပွားရေးတွေနဲ့အချိန်တွေများစွာကုန်ခဲ့ရတယ်။တော်တော်လေးအုံမဲမဲစွာဖြစ်လာမှရောက်လာတယ်ဒါမှဖြစ်လို့လေလို့မင်းရင်ခုနကဉာဏ်နဲ့တမ်းမြုပ်စိတ်နဲ့ရှင်တွေ့ပြီးပြုတ်ရဲကံကနည်းနည်းလေးအချိန်နှောင့်သွားတယ်နော်အဲလုံးလုံးသူတော်ကောင်းအနံ့ကိုလွတ်မြေလူလာတော့ဖြစ်တယ်ယရဏသုံးပါထွန်းကတဲ့ဒေသမှာတော့လူလာဖြစ်ပြီဒါပြင်းနေသူတော်ကောင်းနေအနံ့ဘုန်းကြီးအနံ့ဖယားအနံ့တရားအနံ့ကာယမှာတဝန်လေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လောကမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီပုံမေဇကတပုံညတာဆက်ကချွတ်တက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းအနံ့ကိုချင့်ကန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ထစိတ်ကခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထကိုကအလွန်တန်ဖို့မရှိဘူးလားရှင်နေပြီသူတော်ကောင်းကိုချိတ်ကန့်ခြင်းနဲ့ချင့်ကန့်ခြင်းနဲ့ဘုရားအနန္တတရားအနန္တချင့်ကန့်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထားကိုဘုသူကတီထောင်ပန်းစင်းပေးလိုက်တယ်အတိတ်ကညံနဲ့ရှင်တက်ပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံလေးကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကံမျိုးတွေကိုများများထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်နော်နောက်တစ်ခုသောဧဝသောဧဝသံပုဂ္ဂလောအတ္တနာသမ္မာထပေတိနောဤဝါသပုဂ္ဂလောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုယ်တမ္မာထပိတိကောင်းစွာထား၏အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းအနန္တချင်းကပြီးပြီဖျားနာတရားနာတော်ချင်းကပါရဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးစိတ်ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးဒီလိုဆိုရင်လည်းတကအာရလောက်အောင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒီတော့သူတော်ကောင်းယရဏသုံးပါးထွန်းကရာဒေသကိုရောက်အောင်ဒီကံလေးကပို့ဆောင်ပေးပြီယရဏသုံးပါးထုံးကတဲ့ဒေသရောက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းသူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကချင်းနဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ်လာအောင်ဒီကံကဖန်တီးပေးလိုက်ပြီ။စိတ်ကပြီးတဲ့အချိန်ကမှသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြွက်ရပြီ။နာကြွက်ရတဲ့အချိန်ကမှသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြပြီးတဲ့အချိန်ကမှမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းထားတယ်။နှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်။စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်။ကောင်းကောင်းထားတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲ။ကိုယ်ကာယကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသို့မဖြစ်အောင်။ဝစီကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသို့မဖြစ်အောင်။မနောကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေအကုသို့မဖြစ်အောင်ကောင်းကောင်းထားတယ်။ကာယကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေမိမိဆင်းရဲမှုသူတို့ဘဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်ဝစီကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေမိမိဆင်းရဲမှုသူတို့ဘဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်မနောကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေသူတို့ဘမိမိဆင်းရဲမှုသူတို့ဘဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်ကောင်းကောင်းလေးထားတယ်။ကာယကံကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်ဝစီကံလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်မနောကံလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအစဉ်တည်းမြင်မတဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်သန္တရာခီးဆိုတာရှိခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အစဉ်တည်းမြင်မတဲ့ဘဝတကုတ်မရှိဘူးထား။ဒီဘဝမှာပဲအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတို့ရဲ့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေဒီဘဝမှာပဲအထွတ်ထိပ်တို့ရောက်မသွားဘူးလား။ရောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကာယကံလေးကိုကောင်းကောင်းထားနေတယ်ဝစီကံလေးကိုစင်ကြယ်အောင်ကောင်းကောင်းထားတယ်မနောကံကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်ကောင်းကောင်းထားနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းအနန္တချင်းကတည်းသူတော်ကောင်းနေရှိတဲ့ဒေသမှာလာပြီးတော့နေထိုင်ပြီးကာယကံကလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသွတ်သင်မှုမရှိဘူးဝစီကံတွေကလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသွတ်သင်မှုမရှိဘူးမနောကံတွေလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသွတ်သင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာအတ္တသမ္မာပဏိတိစัจကြီးပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစัจကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းရာသုခတိရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးအရှင်ဒေဝတ္တတို့ကြည့်ပေါ့အရှင်ဒေဝတ္တဟာသာသနာ့ဘဝဝင်ရောက်ပြီးတဝါတွင်ရှင်ရပြုလိုက်တဲ့ဇန်သမဘ၈ပါးနှင့်လောကီအဘိညာဉ်တွေကိုရရတဲ့အဋ္ဌကံတွေပါခဲ့ပါတယ်။ရလဲရခဲ့။ဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်နှုတ်စိတ်ဆိုတဲ့၃ပါးကိုကောင်းကောင်းမထားဘဲနဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိစัจကြီးပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ပဲရောက်သွားတယ်။ဒီနေ့ရောက်သွားတယ်။ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းမထားလဲအလုံးသိကြတယ်။ဘုရားရှင်ကိုကြောင်းမဆင်းပြီးတော့တတ်တယ်။၄ဒီတော်တွေလှုပ်ပြီးတော့အတားခိုင်းတယ်နာလာကိရိဇင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အတခိုင်းနေစသည်ဖြင့်ကာယကံမှုကိုကြည့်လိုက်တော့လဲစင်ကြယ်မှုရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုခိုင်းစင်နေတဲ့ဝစီကံမှုတွေဟာလဲစင်ကြယ်တဲ့ဝစီကံတွေဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလို
2: ကာယကံဒီဖြစ်မြောက်အောင်ဝစီကံဒီဖြစ်မြောက်လောက်အောင်ကြံစည်စိတ်ကုနေတဲ့သူရဲ့မနောကံဒီဟာလည်းစင်ကြမှုရှိသေးလား
1: မရှိဘူ
2: းအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြည့်စည်သွားတယ်ပြည့်စည်လိုက်တဲ့အတွက်သူဒီနေ့မရောက်သွားလဲငြင်းရောက်သွားတယ်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တပည့်ကျော်အဇဒတမင်းပြန်ကြည့်လိုက်အောင်အရှင်ဒေဝရရဲ့တပည့်ကျော်ပဲသူလည်းသောတပတ္တိမညာဘုံညာရနိုင်တဲ့သရကောင်းတူပါသမဏေဖလာသုတ်တံဒေသနာတော်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကမှာသောတပတ္တိမညံဘုံညာကိုရပ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားလည်းအမင်းရှိပါတယ်။ဒါပြင်နဲ့သူလည်းဖာကမဲတော်ကိုတတ်ခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုလွန်ကျွတ်ထားတဲ့အတွက်အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးတစ်ခုမပြတ်သွားဘူးလား။ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးတစ်ခုပျက်စီးသွားတယ်တပြိုင်တည်းပဲဖြစ်လဲ။ဒီနေ့ပဲရောက်သွားလဲ။ငရဲရောက်သွားတယ်။သောတပန်ဖြစ်နေတဲ့သရကောင်းတူသည်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးတစ်ခုပြည့်စည်သွားတယ်နဲ့သောတပန်ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိသေးလား
1: မရှိတော့ဘူး
2: ဒီလိုဆိုရင်ပေါ့လေမိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုစင်ကြယ်အောင်စင်ကြယ်သုံးသင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းထပ်တက်ဖို့မလိုဘူးလားလောကနေတယ်သရကောင်းနေရှိတဲ့နေရာမှာလာနေတယ်သရကောင်းရှိတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးမိမိနှုတ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးမိမိကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးမပြတ်ဘူးလားပျက်စီးသွားပြီနော်အဲဒီလိုအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပျက်စီးသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကနောင်တော့နောင်တော့ဖြစ်တဲ့အရှင်ဒေဝတ္တတို့အရှင်တသတို့သွားတဲ့လမ်းမျိုးကိုမိမိမလိုက်ရဘူးလားလိုက်ရမှာပဲအဲဒီမှာလိုက်သွားတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုပေါ့ခွန်ကြီးတစ်ချိန်လုံးကလည်းဟောခဲ့ပူပါတယ်နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့နာဘူးထပ်မှန်ပေါ့မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီဝိထုကလေးခွန်ကြီးဟောဖို့ဒီညရည်ပဲထားတယ်အရှင်သူဏိတမထေပဲနော်အရှင်သူဏိတမထေဆိုတာကတစ်ချိန်ပေါ့နော်ယဟန်တော်ကြီးကသူ့ရဲ့ဘဝဇာကြောင့်ရှစ်ဖြစ်ဟောအောင်းမွေပဲဇာကြောင့်လေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးဟောကြားပြတ်တာဆိုဆိုမှပြေဝရန်အတွက်တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်သူကယဟန်တော်ကြီးကိုဘာဟောလဲညီစေကုလမိဇာတော်ဟံတလိတော်အပ္ပဘောဇနောဟိနာကမ္မမမအာတိဟောသိပုဗ္ဗာသတ္တကောနိစေကုလမိဇာတောဟံတလိတောအပ္ပဘောဇနောဟိနကမ္မမမအာတိဟောသိံပုပ္ပသတ္တကောဟံဃာတိနိစေကုလမိယုံညာနှင့်အမျိုးအနွယ်၌ဇာတောပရိသန္တေအဖြစ်တည်နေမွေးဖွားလာရပေ၏တလိတောလူစင်ရသည်အမိဖြစ်ခဲ့ရလေပြီအပ္ပဘောဇနောနေပါရအစအာဟာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမိဖြစ်ခဲ့ရလေပြီဟိနကမ္မယုတ်ညာနဲ့အကုသိုလ်ကံသည်မမငံဤတန်တန်း၌ဟိနကမ္မယုတ်ညာနဲ့အကုသိုလ်ကံသည်အာတိဖြစ်ခဲ့လေပြီပုဗ္ဗဆန္တကောပမိုက်သောမစဉ်ပင်ကြောင့်သမာတိဟောသိင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီသူရဲ့အတိဇံကြောင့်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟောခိုင်းလို့သူကဟောနေတယ်နော်ငါဟာလူတော့ဖြစ်တယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့လို့ယုတ်ညာနဲ့အမျိုးအနွယ်မှလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်လူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲတိလိတ္တလူစည်းရဲ့ပဲဖြစ်ရတယ်လူစည်းရဲ့ဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာလဲဝဝစားရသလားဆိုတော့အပ္ပဘောဓနာနည်းနည်းလေးပဲစားရတယ်ဝါအောင်မစားရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ငါရဲ့တန်တမဟိနကံမှာယုတ်ညံ့တဲ့အကုသိုလ်ကံနေရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကပို့ဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ပုပ္ပသတ္တကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မစဉ်ပင်ကြောင့်သမဘောကရောက်ရှိခဲ့ရဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြောပြတယ်ဘာပြောကျင်တယ်လို့မေးတော့သူရဲ့အတိတ်ဇာကြောင့်လေးကရှင်းရှင်းပြချင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာသူဟာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ကျင်စီးပုခဲ့ဘုဒ္ဓသူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုထိုးထိုးပွားနေမှာစီးပုလာရကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီ။နတ်ပြည်လူပြည်ဆုံးဆန်းကျင်လီရကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတစ်ခုပြည့်စုံသွားခဲ့ဘူးတယ်။သာဝေကရောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်။ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်တွင်မှာအရတမေအရတဘုကိုရနိုင်စေတဲ့စွန့်ရင်အပြည့်ဝရှိနေတဲ့ကံဉာဏ်ကိုထူထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းမှာထိုးထိုးဘုံဘွားတွေမှာဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းစီးပူရှံမိခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအခက်မသိလေတော့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတစ်ခုမျက်စိသွားခဲ့ဘူးတဲ့။ဘယ်ချင်းကမှလည်းလို့မေးတော့ဘုရားရှင်တို့မပွင့်ထွန်းတဲ့သုံးညကဘာတစ်ခုမှာအဲ့ဒီသုံးညကဘာတစ်ခုမှသူကအမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာပြီအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲမလိမ္မာတဲ့ကလေးသူငယ်အချင်းချင်းသွားပြီးတော့ပေါင်းဖို့မိတယ်လူမိုက်နဲ့သွားပေါင်းဖို့မိတာပေါ့ ကလေးသူငယ်အချင်းကြီးတွေကဘောင်းဖော်မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကကလေးအချင်းချင်းအလုံးကလူမိုက်ကြီးဖြစ်တော့လူမိုက်တွေနဲ့သွားပေါင်းလိုက်တော့မိမိလည်းဘာဖြစ်သွားလဲလူမိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီလိုလူမိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာကလေးဘဝနဲ့ကစားနေရင်းနဲ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တေဆုကရွာရင်းကိုဆုံးခံကြွလာတယ်ဆုံးခံကြွလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကအတ္တတမ္မပဏိတိစိတ်ကလေးသူပြည့်စုံသွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲလဲအရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆုံးကံကြွလာလို့ရှိရင်အကေရမြအတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုရင်ကလည်းသိအကောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကြီးညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးကလည်းအရှင်ဝါနည်းနည်းအပြော့နေတဲ့အခိုက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးတဲ့ကံကနော်နောက်တစ်ခုကလည်းမသိနားမလည်တဲ့လူမိုက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းဖို့မိတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလူမိုက်ဓာတ်တွေကလည်းသူတို့ကသာနာမှာကုဆက်နေတယ်အဲ့ဒီကုသတဲ့တဲ့ယောဂလေးရှိနေတယ်အဲ့ဘုရားမှာသူကဒီအရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရွာရင်းဆွမ်းကံကြွလာတာမြင်တော့မလုပ်လိုက်တည်းလေဂိတုံရှံသဗ္ဗတဝဏိတတရိရတဝိယတကလကာယံပရိသတိတဝဘိကာစရဏိနာဒုံရှံတဲ့အဖို့သဗ္ဗတောအချင်းခံတဲ့အဖြစ်ဝဏိတတရိရတဝိယပြင်းသွေးတွေတည်စီစီယောစီနေတဲ့အဲ့အမနာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားကဲ့သို့တလကလံကံယအလုံးစုံသောကိုကိုပရိသတိတဝဖုံးနှွှဲ၍ဘိက္ခာစာရိနာဆွမ်းကံလှလဲ၍နေခြင်းဖြင့်ဒုံရှံသင်အဖို့ဂိမ့်အဘယ်ကျိုးရှိနိုင်ပါအနီပြောပုံလေးကြည့်ပေါ့နော်အနာရီတကုလုံးမှပြည့်နေတဲ့အတွက်ပြည်ရည်ဒီဒီယွန်စီနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုပဲသင်ရလဲသင်တကုလုံးကိုအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့တငန်းနေနဲ့ဖောက်အောင်ထားတာပြောတာနော်တငန်းယုံထားတာတကုလုံးခြုံပြီးတော့ဆွမ်းကံလှဲ့နေလို့သင်အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲနော်နန္ဒုနာမကတိနာဝဏိဇာတိဟိဇိဝိကာကဗေတ္တဗ္ဗကတိနာဝဏိဇာတိဟိကုံသွချင်းလည်းလုံးချင်းစသောအမှုတို့ဖြင့်ဇိဝိကာအသက်မွေးခြင်းကိုနန္ဒုနာမကတ္တဗ္ဗပြုတဲ့ပြုတိုင်းလှသည်မဟုတ်ပါလားဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ယူရတဲ့ဆွမ်းကံကြီးဝတ်ဆွမ်းခံပြီးတောင်းစားနေမယ်အစားကုံသွချင်းလည်းလုံးချင်းအစားရှိတဲ့လုံငတ်ရတဲ့ဖြင့်သင်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုံငတ်ရကိုသင်ပြုတင်နေမဟုတ်ဘူးလားအသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိခြင်းသည်ဘလောက်ခက်ခဲတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်အခုဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီလောက်မိုင်မဲတဲ့အသိဉာဏ်တော့မရှိပါဘူးနော်ဒီလိုမိုင်မဲတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဘဝလေးတွေမှာမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာခိုင်မြဲတဲ့အတ္တတမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုရနေတယ်အခုဒီအရှင်သူဏိတအလောင်းမကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ဘဝတွေမှာတို့ကရှင်းရှင်းဖျက်ခြင်းတို့ရဲ့သန္တရာတို့တွေမှာအရဟံဖို့ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တေကိုတကယ်စီးပုခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအခက်မသိတော့အတ္တတမ္မာပဏိတိစက်ကပျက်စီးသွားတယ်။ပျက်စီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အရှင်မိစေကဗုဒ္ဓကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတဦးကိုသူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိသေးလား။မရှိဘူး။နော်။သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းမှာတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့လို့မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ကြီးတွေဘယ်လောက်တိုးပွားနိုင်သလဲ။ပြန်ကြည့်ကြနော်။ဟိုကောင်းမကဘယ်လိုဒီကောင်းကဘယ်လိုဟိုကောင်းကဘယ်လိုဒီကောင်းကဘယ်လိုဟိုကောင်းကဘယ်လိုဒီကောင်းကဘယ်လိုဟောအကောင်းမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးမကောင်းလို့တစ်ဖက်ကမြင်နေတယ်ခုလည်းကြည့်ပါ तू ကတစ်ဖက်မြင်မယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကသူကလှမ်းပြီးတော့မြင်နေပြီမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ဒီလောက်နဲ့ရတယ်လားမရသေးဘူးဒါနီစေကတုံနန္ဒေကောတိဒါနီထိုကုံသွခြင်းလဲလှုပ်ခြင်းစရှိတဲ့အမှုတော်ကိုတွင်တင်သည်ကတုံပြုခြင်းခါသစေနာတေကောတိအကရွေမစွမ်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့်ညာအံအဲ့ဒီကုံသွခြင်းအလုတ်လက်လုံခြင်းဆိုတဲ့အလုတ်ဒီလိုစတဲ့လုံငန်းရက်တွေကိုသင်မပြုတ်လို့နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့ခဲကြည့်သမ်းပါဦးနော်မပြုတ်လို့နိုင်ရင်ဘာလုပ်မလဲဂရေဂရေမௌဒ္ဓဂရိတာနိနိနိဟရံတောပိသဝတုသောတနိနာဇီဝဟိဂရေဂရေအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း၌မௌဒ္ဓဂရိတာတိနိခြင်းချင်းငယ်စသည်တို့ကိုနိဟရံတောတယုထုဆောင်လျက်ပိစာတယုတ်ထုတ်ဆောင်မိတဲ့နောက်ပိုင်းကာလ၌ဝုဒ္ဓုတော်ရဲ့နေနာကြီးကြီးချင်းငယ်စွန့်တဲ့နေရာကိုစင်ကြယ်အောင်စေကျော်သုံးသင်ခြင်းဖြင့်ဇီဝဟိအသက်မွေးပါ။ဟောသူများကိုသွားပြောလိုက်တယ်နော်။အိမ်နဲ့အိမ်နဲ့မှာကြီးကြီးချင်းငယ်အဆက်ရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်ဆောင်သယ်ဆောင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသယ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြီးကြီးချင်းငယ်မစင်နေစတဲ့အညစ်အကြေးတွေစွန့်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစင်ကြယ်အောင်စေကျော်သုံးသင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းရက်တွေပြည့်ပြီးတော့သင်အသက်မွေးပါလား။အဲ့ဒီလိုသွားပြီးဆင်းရည်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားမျိုးကိုဥစဉ်တော့စားဖက်ကတော့တေဦးနဲ့တူဆဲတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွားပြီးဆဲရည်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲမြင့်မွန်တောင်ကိုမစင်းနဲ့ကမ်းပြီးတော့ပေါက်လိုက်တာနဲ့တူတယ်လို့စားကတော့ဒီလိုဥပမာပေးထားတယ် မြင့်မို့တောင်ကိုမစင်းနဲ့ဂန်ပြီးပောက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင့်မို့တောင်ကဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမစင်းကိုဂန်ပြီးပောက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ကတော့အရင်ဆုံးပေးမသွားဘူးလားပေးသွားပြီနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူဘာဖြစ်လဲသောဒိနာကမေနာနိရိယပိစိတဝါတတိဝကာမတဝိဘကဝါတေတေနမနုဿလောကေပိဘူနိဇာတိတရဏိပုဗ္ဗသန္တကကုလေနိဖတ်တတဝါတထ

0: မွေးခြင်းကိုကပ္ပိတိပြုလို့ရပေ၏ဟောမြင့်မတန်ကိုမစင်းနဲ့ဂင်ပြီးပေါက်လိုက်တော့မိမိလက်မှာအရင်မစင်းကတော့ဘေးမသွားဘူးလားဘေးသွားပြီနော်ဒီမကောက်မှုအကုသို့ကံကြောင့်ငရဲရောက်သွားပြီငရဲမှာနှစ်သိန်းပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာခံရတယ်ခံပြီးငရဲကလွတ်လာတော့လည်းကျွင့်ကြံနေသေးတဲ့အကုသို့ကံလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကုသို့ကံရဲ့အကျွင့်အကြံစွန့်အင်ကြောင့်လူလောကမှာလူလာဖြစ်ရင်လေဘဝရာပေါင်းများစွာသောကာလတို့ပတ်လုံးဘဝရာပေါင်းများစွာပါမိုင်တော့မကျင်မစင်ပင်ကျုံရတဲ့အမျိုးအထွေမှာပဲလူလာပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်လူဖြစ်မိတဲ့အချိန်ကကြတော့လဲပါမိုင်တော့မစင်ပင်ကျုံဘဝနဲ့ပဲအသက်မွေးရတယ်နော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကဘဝတစ်ခုပဲပြောလိုက်တာလဲဘယ်နှချိန်လဲဒီချိန်မှာပဲဒီချိန်ပြုတ်လိုက်တဲ့အကုသို့ကံသည်နှစ်သိမ်းပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာငရဲမှလည်းခံရသေးတယ်ဒီလောက်နဲ့ပြီးသလားမပြီးဘူးလူမြေလူလောကရောက်လာတော့လေစင်ကြင်မြင့်မြတ်နေတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့ဘဝဒီမှာလူဖြစ်ရသလားမဖြစ်ရဘူးမစင်ပင်ကျုံတဲ့အမျိုးအနွယ်မှာပဲလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာလူဖြစ်တော့လေချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ရသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမစင်ပင်ကျုံဘဝနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းစီးပူးရှာဖွေရတယ်မစဉ်ပင်ကျုံပြီးတော့စားပါလားလို့သူတို့ကပြောကြမိတယ်ဒီအကုသို့ကံဟံဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာကြည့်တော့နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မိမိတို့ရဲ့နှုတ်ကလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်ပြည့်စည်သွားတဲ့နယ်ဘလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်ကြည့်ရောဣမသမိဇ္ဇဗုဒ္ဓောပတိပုပ္ပသတ္တကကုလေဧဝနိဖတ်တော်ဩဃာရသောတနာကမေနသီဝိကံကပေတိကာတိသရဏမတံပိအလဘံတော်ဣမသမိဇ္ဇဗုဒ္ဓောပါတိဤငါတို့ဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူရာဤသာသနာတော်တွင်၌လည်းပဲဥပ္ပသတ္တကကုလေဧဝဗမ္မိတ်သောမစဉ်ပင်ကြုံအမျိုးအနွယ်၌သာလျှင်နိဗ္ဗာန်တော်လူဖြစ်ခဲ့ရသည်ဖြစ်၍ဩဃာရသောတနာကမေနမစဉ်တို့ကိုကြုံခြင်းအမှုဖြင့်ဇီဝိကံအတ္တကိုကပေတိမွေးမြူရလေ၏ခန္တိသရဏမတ္တံပိဆာလမုတ်တိချင်းကိုပယ်ဖြောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမျှတော်လည်းပဲအလဘံတော်များရှိသည်ဖြစ်၍ဥက္ကရာတောရဏကမေနမစင်တော့ကိုစစ်ကြောသုတ်တင်ခြင်းအမှုဖြစ်ဇီဝကအတကောကပိတိမွေမြူရလေ၏ဥစဉ်တော့ဘုရားရှင်ပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဗမ္မိတ်တော်မစင်ပင်ကျုပ်အမျိုးနွယ်မှာပဲလူလာဖြစ်ရတယ်လူလာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လဲဒီမစင်တွေကိုစစ်ကြောသုတ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရဖြစ်အသက်မွေးရတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်မွေးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲမဖြစ်လေသလမုတ်သိနေတဲ့ဘေးရန်လေးကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်ရှိတဲ့အစာအာဟာရလေးကိုတော့လည်းမရဘူးမဝတဲ့ချက်ဝတဲ့ချက်မသိုံလေးပဲစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဘာနေကခုနကခေါင်းကမမစွန့်ခံစားတဲ့အချင်းခံမှမိမိကမတရားဆွဆွဲပြီးတော့ပြောကြခဲ့မိတယ်ဝစီခံမယ်ဝစီပေတာညွတ်တန်းချက်ပုရိသတာဟိဇာတတကုဋ္ဌာရိဇာယတေမုခေရာရာစိမ့်တည်းအတ္တနာဘလောဒုပ္ပတိတံပနေအရှင်ဂောဂာလိကကိုအကြောင်းပြပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကထာလေးတစ်ခုပဲမွေးလာတဲ့ယောက်ျားရဲ့ပါဇတ်ထဲမှာဓမ္မကြီးတည်းလက်ပါလာတယ်ယင်းဓမ္မကြီးဖြင့်လူမိုက်သည်မကောင်းပြောလျက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်းဖြတ်တတ်တယ်မှားသလားမှန်လားမှန်နေတယ်နော်တရားကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေပါဇတ်ထဲမှာဓမ္မကြီးတည်းလက်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မကြီးဖြင့်လူမိုက်ဆိုတာကမကောင်းပြောပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်းဖြန့်သွတ်တတ်တယ်တတိရှိဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာမဝတော်ဝနဲ့စားတော့ပြီးတော့မစင်ဘင်းကျုံတဲ့ဘဝဖြင့်အသက်မွေးရတယ်အသက်မွေးရတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကလောကကိုကြီးရှုလိုက်တယ်လောကကိုကြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီဒုနိဒအလောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတဦးညံခွေထဲမှာထင်လာတယ်။ထင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆက်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီဒုနိဒအမျိုးကောင်းသားရဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓလောက်အင်အတွဲမှာရတ္တဖို့ရထိုင်တဲ့မျိုးစင်ကောင်းကြီးရှိနေပြီဆိုတာလည်းတွေ့တယ်။တွေ့တော့ဘုရားရှင်တို့ဟာအမတန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာတော်ရှိပါတယ်။ဒီတော့သုထံကိုဒီနေ့သွားရတော့မယ်။သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းနောက်တော်ဘာကသံဃာရီအလုံးပါနေတယ်။ရာဇဂျုံမျိုးရင်းကိုဘုရားရှင်ဆုံးခံကြွတော့မယ်။သူကလည်းဒီချင်းကမှာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပုံရဘယ်မှာရှိနေတယ်လို့မေးရင်တော့ရာဇဂျုံမြို့မှာအိမ်ကြီးနေနောက်ခိုင်းထားတဲ့နောက်ဖွေးလမ်းကြားရှိတယ်။အဲဒီနောက်ဖွေးလမ်းကြားထဲမှာသူကမစင်းနေတိမ်ပြီးတိမ်လိုက်ကျုံပြီးတော့ထမ်းနေရတယ်။အဲဒီအချင်းကမှာဘုရားရှင်ကသူ့ချီကိုကြွရမယ်အချင်းခါဖြစ်နေတယ်နော်။တောယုံတောယုံမေတ္တာကရုဏာတတ်တဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထံသွားပြီးတော့ချေချွတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နေပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ဒါပြင်းနဲ့ ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းဒီလိုချေချစ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ဓာတ်တွေပြင်ထန်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ပါရမီတွေကဟောရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်နဲ့မှဖြစ်ခြင်းစီးပုခဲ့ဘုဒ္ဓအရတ္တဖို့ရာကြောင်းဖြစ်တယ်ပါရမီတွေကရင်းညောင်းလာပြီဖြစ်တယ်။ဒီပါရမီတွေကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်သူ့တန်တန်မှလည်းမဲ့ဖို့နေပါရနေတဲ့မျိုးစေ့ကောင်းတွေကအားကောင်းလာပြီ။ဘုရားရှင်ကလည်းဒီအချိန်ကမှသွားချေချွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ရတော့ပြီဆိုတာသိပြီ။သိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကသူရှိနေတဲ့ဒီနောက်ဖေးလမ်းကြားတဲ့ကိုဆုံးခံကြွပေးရပါတယ်။ကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားမွေးရှိတဲ့တန်ဃာတွေကြွလာပြီဆိုတာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မစင်းတွေကိုဆိုင်းတဘိုးကြီးနဲ့ထမ်းလာတဲ့အချိန်ကပပင်းသွားပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့နေတာဖြစ်တော့ဘယ်လို့မှရှောင်လို့မရဘူး။ရှောင်စရာလမ်းလည်းမရှိဖြစ်နေပြီ။မရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဆိုင်းတဘိုးကြီးခက်မြန်မြန်ကြာပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်လိုက်ပါတယ်။ဥတိုက်ပြီးရှောင်စရာလမ်းကလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုပေးမှဆိုင်းတဘိုးကြီးရှေ့ကျပြီးတော့အသားလေးကပ်ပြီးလက်အုပ်ချင်ပြီးနေလိုက်ရတယ်။နေလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကလည်းသူသိမ့်ပြီးတော့အာဏာနေတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကြောက်ရွံ့ရိုသေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းအလွန်ပေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ကသူ့ကိုပါမေးလေ။ဘုရားရှင်ရဲ့ကရုဏာတော်ကြီးမားပုံပဲနော်။အယံအတ္တနာကုသလမူလသင်္ဇောအတ္တဥပကဒ္ဓမသာရိသမာနဇဏိယကမ္မတသဟိနန္တသသမုခိဘာဝပိလိစတိ။ဟန္တတဝေသာရိသဥပ္ပါတိတာမိ။အယံဤသူဏိတာတိအတ္တနာမိမိဤကုသလမူလသင်္ဇောတိတံ။ကုသိုလ်တရားကလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းအပ်သည့်ဖြစ်ပေဥပကတံသူဤခြံဘသို့ကပ်ရောက်၍လာသောမင်္ဂဖျားကိုသာရိသမဏောကြောင့်ရိုသေသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်ပေဇန္တိယာဇတ်အမျိုးဇတ်ဤ၎င်းကမ္မတဇတ်မိမိပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ဤ၎င်းနိဟိနာတရားယုံညာသည့်အတွေ့အကြုံသမုခိဘဝံပိငါဖျားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်၌ရောက်ရှိ၍ဆက်ရောက်၍နေရသည့်ဖြစ်ပါလျက်လင်းလင်းစတိရှင်တို့၍နေပေ၏ဟန္တယခုအခါ၌အတ္တထောသူနိဒာဝိတာရိဇံရဲ့ရင်သည်အဖြစ်ကိုဥပ္ပါဒိတာဖြင့်ဖြစ်စေတော့အံ။ဟောဒီသူနိဒာငါဘုရားရှင်ကသူထံကြွလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကုသလမူလသင်္ဇောတိတံမိမိပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သူနိဒာကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်တွေမှာပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အရဟတဖို့ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကလှုပ်ဆော်တိုက်တွန်းလာပြီ။ဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ငါဘုရားရှင်ဟာသူထံသို့ရောက်လာပြီ။ရောက်လာပြီမဲ့လို့ငါဖျားရှင်အပေါ်နဲ့အလွန်ကြောက်ရွံ့ရိုသေပြီးတော့ရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမျိုးဇက်ကလည်းယုံညံ့နေ။မိမိရဲ့အတ္တမွေးဝါကြောင့်လွန်ငန့်ရကြည့်လိုက်တော့လေအလွန်ယုံညံ့နေတယ်။ယုံညံ့နေတဲ့အတွက်ငါဖျားနဲ့မျက်မှောက်ရင်ဆိုင်တွေ့နေရပြီမဲ့လို့အမတန်ရှက်နေပြီ။ဒါကြောင့်သူ့တန်တန်မှရင်းရင်နဲ့သိထားလိမ့်ရင်ဖြစ်အောင်တော့ငါပြုမှတော်တော့မယ်လို့ဖျားရှင်ကဒီလိုစဉ်းစားတယ်။စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖျားရှင်ဘာမင်းရှိလဲ။သူဏိတကိဣမယဒုက္ခသမိကာယပပိစိတောတခိတတိသူဏိတခြေသာသူဏိတဣမယဒုက္ခသမိကာယဤဆင်းရဲတဲ့အသက်မွေးခြင်းဖြင့်ဒေသင်္ခေသာအကိအဘေကျိုးရှိနိုင်ပါအနှင်းပပိစိတုံရှင်ယံပြုဟန်သောကတခိတတိစွန့်နိုင်ပါအံ့လောခြေသာသူဏိတဒီဆင်းရဲတဲ့အသက်မွေးဝန်းကြောင့်လွန်ငတ်ရဖြင့်တဲ့အတွက်ဘာကျိုးရှိမှလဲကွယ်သင်ရှင်ဟံပြုတ်ပေါ်ရန်အတွက်စွန့်နိုင်ပါသလားမစွန့်နိုင်ဘူးလားမင်းကြည့်တယ်နော်ကဲဒီကကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဟမ်ဘုန်းကြီးရကုနေဒီကကြီးတွေရှင်ဟံပြုတ်နိုင်ပါမလားမင်းရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလားဟမ်မပြုတ်နိုင်ပါဘုရားအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မလားသူကရှင်ရဲ့နေတဲ့အသက်မွေးခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမလဲသင်ရှင်ဟံမပြုတ်နိုင်ဘူးလားဘုရားရှင်ကမင်းကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘာဖြစ်လဲသူဏိတောတိဏတ္ထဝဇ္ဇနိနအပနိတဝိယအတ္တိအဘိသိတောဩလာရံပိတိသောမနတံပိတိတံဝေတင်တောဘဂဝါတသေမာတိသာပိဣဒ္ဓပပိစံလဘန္တိကတမဟာနဘပိစိတံမေပပိစိဌမံဘဂဝါသိရင်ရင်နော်ဗာလဲသူဏိတောသူဏိတတိတိဏတ္ထဝဇ္ဇနိနထိုဘုရားရှင်ဤစကားတော်ကြောင့်အမတိနအဘိသိတောဝိယအမျက်ရည်ခြင်းဖြင့်တွန်လွန်လိုက်ပြီးတကယ်တော့ဩလာရံပိတိသောမနတံကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများသောနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိတိသောမနတံတရားကိုပရိသံဝေတင်တော်ခန်းစားရသည်ဖြစ်၏ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ဆွန်ကုန်းကုန်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားသစီအကယ်ပင်မာရိသာပိတိတိပိတော်တို့ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဣဒ္ဓဤသန္တနာတော်များအတွင်း၌ပပိဇံရှင်ရဲ့အဖြစ်ကိုလဘန်းတိရရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ညာအံကတမအဘေအကြောင်းကြောင့်အဟံဖျားတိပိတော်သည်နပပိစိတံမိရှင်ရန်မပြုဘဲရှိနိုင်ပါအံ့နိဘဂဝါဘုန်းတော်ချောပတ်တခင်ဘုရားရှင်ဒီမှာဘုရားတပည့်တော်ကိုပါပါစေတရှင်ဟံပြည့်ပြည့်ပြတော်မူကြပါကုန်ဘုရားရဲရဲရင်ပဲလျှောက်လိုက်နော် မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလေးတခွန်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအမျက်ရင်းစင်းနဲ့သွန်းလွန်လိုက်ရတယ်လို့အသွန်းလွန်ခံလိုက်ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအမတန်ကြင်ညွတ်သွားတယ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပိဋိသောမနတာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလောကလုံးမှာအသာဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလောကလုံးမှာအသာဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုသရဂွန်တူကနေပြီးတော့အစဉ်တန်းအလွန်နှိမ့်ကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအခုလုံးချိုးချိုးသားသားနဲ့သွားပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်တာပြီးတော့အကျိုးကိုလွန်လာတဲ့စိတ်ထဲမှာစကားတက်ကိုပြောပြီးဆိုရင်အမျိုးခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်တာမလားဝန်နေမလားဝန်တာမယ်ဒါကဓမ္မတာပဲနော်ဒီတော့မိမိတို့ဟာလူသားချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းကြီးတွေမှာဒီစိတ်ထားလေးတွေရှိတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်တဖက်သားကအဆင့်နေနေပြီထားမိမိကအကျိုးကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ချိုးချိုးတန်တန်လေးစကားတက်ကိုပြတ်တတ်မယ်ဆိုရင်တဖက်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလုံးဝန်တာမသွားဘူးလားဝန်တန်သွားတယ်တဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်တာတာတဲ့တဖက်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆင်းရဲတာဘယ်တင်ကကောင်းလဲတဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါတယ်ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလားတိုးပါနိုင်တယ်အဲ့ဒီလက်ကျင်ကန်းလေးတွေကိုလက်ကျင်ဖို့ဘုရားရှင်ကနှိပေးနေတာပါနော်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါမယ်တဖက်မှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါမယ်မိမိဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိကိုယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာကိုယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီလိုစကားမျိုးလေးတွေဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလေးတွေဒီလိုကိုယ်အမှုရာမျိုးလေးတွေရှိတဲ့နယ်လို့ဘုရားကနှိပေးနေတာနော်အဲဒီတော့ဒီအခါမှာပိဋိသောမနတတရားတွေကသိလွှမ်းခြုံလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကဲ့သို့သောအစဉ်တက်အလွန်နှိမ့်ကျနေတဲ့လူသားတို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုတ်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဘာကြောင့်ရှင်ယံမပြုတ်ပဲနေနိုင်ရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရှင်ဟပြုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကရဲရဲဝံ့နဲ့လျှောက်ထားလိုက်တယ်။အဲဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာလုပ်သလဲ။မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြုံခေါ်သွားတယ်။ဘဂဝါတံဝိဟာရနိတဝကမထာနာအာသိခိ။ဒါပြင်းနဲ့ကြုံခေါ်တယ်ဆိုတာဘယ်ချိန်ကမှလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုအဲ့ဒီခါမှာအိဘိကုယဟန်အဖြစ်ခေါ်တော်မူလိုက်ပါတယ်နော်။အိဘိကုသက္ခတောဓမ္မစရဗြဟ္မစရိယံသမ္မာဒုက္ခတောအန္တကိရိယာစိတယဟန်လာပြီတော့ငါဘုရားရှင်ရဲ့တန်ត្រာတော်အတွင်းမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာတို့ရဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကောင်းမွန်ရိုသေစွာဖြစ်ကျင်ပြီးတော့ငါဘုရားရှင်ဒီသိက္ခာတို့ရဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကောင်းစွာဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှထားတော်မူအပ်ပါတယ်။အဲဒီငါဘုရားဟောထားတဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာတို့ရဲ့အကျင့်မြတ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဟာတန်ត្រာကိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုကုန်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။အဲဒီတရားတွေကိုသိချင်သားလာပြီးကြင့်ပြီးတော့ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝါ60ရာပြည့်မထေကြီးကတော့အကုန်လုံးတင့်နေတဲ့နဲ့ပရိက္ခရာ7ပါးဆင်းမြန်းပြီးသားယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်သွားပါလေ။အဲဒီယဟန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မှသူ့ကိုဘုရားရှင်ကကျောင်းကိုခေါ်သွားပြီ။ကျောင်းခေါ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မလုပ်တည်းလေ။သောဗဒ္ဓမအထသမပတ္တိယောဘဂဝတံဝိယာရဏိတဝကမ္မဌာနအာသိခိဘဂဝဘုံတော်6ပါးသက်ခင်ဘုရားရှင်သည်တန်ထောသွန်ဤတကောဝိဟာရံကျောင်းတော်သို့နိတဝခေါ်ဆောင်ပြီးပြေကမ္မဌာနကမ္မဌာန်တရားကိုအာသိခိဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှတော်မူခဲ့လေပြီ။ကြောင်ရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထန်တရားတွေသင်ပေးတယ်နော်သင်ပေးလိုက်တော့သူကမလုပ်တည်းလေ။ဘဗထမအထသမပတ္တိယောပင်စသအဘိညာယောနိဖတ်တတဝဝိပဒနာဝတ္တတဝဆလာဘိညောဟောတိသောထိုရှိသူဏိတယဟံတောတိပထမရှိဥစွာအထသမပတ္တိယောသမမရှိပါတို့ကို၎င်းပင်စအဘိညာယောစအဘိညာလောကီအဘိညာငါးပါးတို့ကို၎င်းနိဖတ်တတဝဖြစ်စေ၍ဝိပဒနာဝိပဒနာကိုဝတ္တတဝတို့ဘစေကတိရှိသောဆလာဘိညောသလဘိညာယဟန္တာတိအဟောတိဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီပထမသူကသမပတ်ရှင်ဘကိုရအောင်ယူစားတယ်ပြီးတော့လောကီအဘိညာငါးပါးကိုရအောင်ယူစားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကဝိပဿနာကုတယ်ဝိပဿနာကုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သလဘိညာယဟန္တာမထေမြတ်တစ်ပါးဖြစ်သွားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုသူကယဟန္တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြနေတယ်နော်ဘယ်လိုဟောပြလဲဒီကောစိတ္တမနုဿာနာပရိဘုဒ္ဓောသဝံပိတောနိသမဏဂရိတဝါနဝန္တိတံဘ ഹു ကံဇနံသူရဲ့ဘဝလေးတစ်ခုပေါ့နော်ခုနကအမတန်ယုံညံ့နေတဲ့ပတ်မိုက်သောမစဉ်ပင်ကျုံသမအမျိုးအနွယ်မှာလူလာပြီးဖြစ်ရပြီအစအတော့ကြည့်လိုက်တော့လည်းနည်းနည်းလေးပဲစားရတဲ့လူသားတူဖြစ်နေပြီသိသိရနေပြီနောက်တစ်ခုသူကဘာဆက်ဟောလဲရေကောစိတ္တမနုဿာနံပရိဘုဒ္ဓသဝံပိတောနိသမဏံဂရိတဝါနဝန္တိတံဘ ഹു ကံဇနံမနုဿာနံလူသားတို့ကဇိကောစိတ္တယွန်ရှာဆက်စုပ်အပ်သည်ဖြစ်၍၎င်းပရိဘုဒ္ဓောဇတ်ပရိဘုဒ္ဓောဇတ်သံဖို့ဖြစ်စီအပ်သည်ဖြစ်၍၎င်း ဝံမိတော်စကဲ့ရဲ့ရှုံချအတ္တိဖြစ်ပြီ၎င်းနိသမနံနှိမ့်နှိမ်ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဂရိတဝါနာဂရိတဝါနာပြုခြင်းရသည်ဖြစ်ပြီဘုံကံဇနံမြတ်စွာဘုရားလူအပေါင်းကိုဝန်ဒိတ်တန်ရှင်းခေါ်ခဲ့ရလေပြီလူသားတွေကသူ့ကိုဈိခုစိတယွန်းရှာဆက်ဆုံးကြတယ်ပရိဘူတဖီစီနှိမ့်ဆက်ကြတယ်စကားဖြင့်အနံယူကြတယ်နော်ဝန်ပိတရှုံချကြတယ်အဲဒီလိုလူသားအပေါင်းကယွန်းရှာဆက်ဆုံးဖွယ်ယွန်းရှာဆက်ဆုံးမှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာတွေကနေပြီးတော့နိုင်တဲ့ကလူညှိမှန်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်တယ်ရှုံချခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်နေပြီအဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလို့ရတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့လူသားအလုံးကိုသူကအမြဲတမ်းရှ िख ုတ်ခဲ့ရတယ်။နိစ္စမနတ်နှိမ့်ချတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ယူတည်တည်ရှ िख ုတ်နေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီလိုမှသူကနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ယူတည်တည်ရှ िख ုတ်ခဲ့ရင်သူတို့ကဘလို့မှသူ့ကိုစားဖို့တောက်ဖို့ပြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောသံတက္ကရ1383ခုနှစ်ဘူရလဝိချုဆင်းရဲ့2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာရွတ်မြို့နယ်အမလေးရက်ွက်တင်လန်းဒုက္ခိတာဆောင်းလောင်းအသိပထမအချိန်မြောက်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောစိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလိစာမှုများအပိုင်းသုံးတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရည်စုံပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ခရာမိကေရံဂတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနေယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲ

သောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာအသက်ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါသက်အစုလုံးခဲ့ရင်တော့မှုရုကိုကရုဏာဖျားဖြစ်ရည်တန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကုရောဤပမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနံကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါနနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

စိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလှည့်စားမှုများလှည့်စားမှုတွေအကြောင်းဣတိအထက်ကထာကျမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားတာရှိလှည့်စားတယ်ဆိုတာစင်တူယုံမှလောက်တာဟုတ်ပြောအစ်စ်နဲ့အတုဒီနှစ်ခုဟာတခါတည်းရန်ကြတော့ခွဲမရအောင်တူးနေသဖြင့်အစ်စ်နဲ့အတုမခွဲခြားနိုင်လို့အတုကိုအစ်စ်ထင်သွားတာဒါပစ္စည်းရဲ့လှည့်စားခံရမှုလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့လောကမှာတက်မဲ့တွေကလည်းလှည့်စားတတ်တာပဲတက်ရှိအရာတွေကလည်းလှည့်စားတတ်တာမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှည့်စားသွားတတ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုလားပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အဆိုးတရားတွေကအကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တာလေးတွေကအင်တမစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။မိမိအနေနဲ့တော့အကောင်းထင်တယ်။သို့တော့တကယ်အစ်စ်အမှန်ကအကောင်းမဟုတ်ဘူး။အကောင်းနဲ့တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်အစ်စ်လိုထင်ရတယ်မျိုးကဒါသူ့ရဲ့လှည့်စားမှုလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လှည့်စားမှုတွေကအလွန်များတယ်အဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေကိုမခံရအောင်ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်ခွဲခွဲခြားခြားကွဲကွဲပြားပြားမြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်တတိထားတတ်တဲ့တတိတရားစွမ်းအားကြီးမားတဲ့လုံလဝီရိယတို့နဲ့သာဒါမျိုးကသိနိုင်တယ်တဲ့တမ္မာအားဖြင့်ဆိုရင်သိဖို့အတ္တမခက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စာပေကျမ်းဂန်ဒီမှာလက်စားနိုင်တဲ့အရာတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွန်နီးစပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုလက်စားမှုတွေကိုမခံရအောင်ရှင်းလင်းပြသတာအဲ့တော့လက်စားမှုဆိုတာကိုစာပေကျမ်းဂန်မှာဘယ်လိုပြောတော့လို့ဆိုဝင်စနာလို့ဒီလိုပြောဝင်စနာဆိုတာလှည့်စားခြင်းပဲအဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေမှာအပြင်ကနေလှည့်စားသွားတဲ့လှည့်စားမှုကဒီလောက်လှည့်စားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောက်မနစ်နာပါပဲလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အဆိုးတရားတွေကအကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာမျိုးကြတော့အင်တမဆုံးရှုံးနစ်နာတတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့အပြင်းမှန်ကလက်စားမှုဟာတလောက်ကြီးကျယ်တာမဟုတ်ဘူးအတွင်းကစိတ်အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့လှည့်စားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေဆင်းစင်တူတဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးအဲ့ဒီအကောင်းနဲ့အဆိုးဘုန်းကြီးတို့တွေကွဲကွဲပြားပြားခြားခြားနာနာကြီးသိအောင်တတိထာတတ်ကြရမယ်အသိပညာစီးပူအားထုတ်ကြရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်စားမှုနဲ့လွတ်ကဲမှာမဟုတ်ဘူးကဲလက်စားမှုလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်စားမှုပေါင်း38မျိုးပြထားတဲ့ထက်ကဒီကနေ့လက်စားမှုအကြောင်းအချို့ပြောကြားကြရအောင်ပထမမူရင်းကျမ်းမှာရေးထားတာလေးကိုကြည့်မူရင်းကျမ်းကဘလို့ဆိုထားတော့ဆိုတာသစ္စာဝါထိတာပฏิရူပတာယပိတုဏဝါစာဝင်စေတိပိတုဏဝါစာဆိုတဲ့တဦးနဲ့တဦးမတက်အောင်ခုံတိုက်တတ်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောကြတာဒုနဲ့တူအဆင်ပြေနေတာကိုအဆင်မပြေအောင်ဂျားတဲ့ကတတ်ရှူတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဒုနဲ့တူအဆင်မပြေအောင်ဂျားတဲ့ကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့တတ်ရှူတာမျိုးဘက်ပိုက်လို့ခေါ်တာဆလင်ဒါလို့ဘက်ပိုက်လို့ဒုနဲ့တူအဆင်ပြေနေတဲ့ဂျားတဲ့မှာအဆင်မပြေအောင်ဝင်ပြီးတော့မေတ္တာရှိနေအောင်တူနဲ့တူမေတ္တာရှိနေတာကိုမုန်းတိသွားအောင်လှုပ်တဲ့စကားမျိုးကို
ပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပိတုနာဝါစာဆိုတာမြန်မာလူကတော့ရှင်းရှင်းရတော့ဂုံးတိုက်တယ်လို့ပြောတာဒီပိတုနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတီထွင်ထားပုံကဒီကနေ့ခေတ်မှာအတူသုံးတဲ့စကားမျိုးနဲ့အမှန်တမ်းတူတယ်ရှေးခေတ်ကလေးကစကားလုံးကိုချုံပြီးတော့အတူသုံးတဲ့စနစ်တည်းပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတာအခုခေတ်မှာလည်းပဲစကားလုံးကိုချုံပြီးတော့ဒီသုံးထားတာတွေရှိတယ်လေဆိုပါတော့ကုလသမဂ္ဂကသုံးတဲ့စကားလုံးတွေ UNESCO တို့ဆိုတာအဲ့ဒီစကားလုံးတွေလို့အတူခောက်ပြီးတော့အတူချုံးပြီးတော့သုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက်ကတူပဋ္ဌာတအတူခောက်သုံးနိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိသာသနာတက်ကတူနပတအတူခောက်သုံးအဲ့ဒီလိုသုံးခဲ့သုံးတယ်လို့ပဲဒီပိတုနာဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းအတူခောက်သုံးထားတာပိရဲ့သူ့ရဲ့နာဒီစကားလုံးသုံးလုံးဟာတစ်ခုစီအတိတ်ပဲရှိတယ်ပိဆိုတာပိရချစ်ခင်မှုသူ့ဆိုတာတုံညစိတ်သုံးသွားအောင်နာဆိုတာကရဏပြုလုပ်ခြင်းပိရတုံညကရဏတုံးနဲ့တူအဆင်ပြေပြီးတော့ချစ်ခင်နေကြတာတူနဲ့တူမိษွေဖြစ်နေကြတာမတက်အောင်ရန်သူဖြစ်အောင်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုတွေမေတ္တာတွေခန်းချောက်သွားအောင်ပြုလုပ်တဲ့ကိုအမှုရာနှုတ်အမှုရာဒီနေရာမှာတော့ဝါစာဆိုတော့နှုတ်ကအဓိကဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာကိုပိတုနာဝါစာဒါကိုပဲမြန်မာလူမျိုးတွေကဂုံးတိုက်တယ်လို့ပြောလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီတယောက်ထံကစကားချာဟိုတယောက်စီသွားပြောပြောတာကအကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ကွဲအောင်ပြောတာ။ခွဲတာ။မတည့်အောင်ပြောတာ။ဟိုတယောက်စီကဟိုလူတယောက်စီကကြားလာတဲ့သတင်းကိုသဲလာဒီယူဒီယူစီလာမတည့်အောင်ပြော။အရာထဲမှာအတင်းအဖြစ်ပြောတယ်။တဦးနဲ့တဦးတည့်နေတာမတည့်အောင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဒီ back back လို့ခေါ်တဲ့ဒီစကားမျိုးတွေကိုဒါပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အင်တမတ်အပြစ်ကြီးတယ်ပိတုနာဝါစာရဲ့ပြောသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုရှိတယ်ခိုးနှစ်ယောက်တော့ကွဲသွားစေနှစ်ယောက်စလုံးကမိမိအပေါ်မှာမေတ္တာတက်ရောက်စေဆိုတဲ့တက်ရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီယူဆချက်ရှိတယ်ခိုးနှစ်ယောက်တော့မတက်ဖြစ်သွားအဲသူ့ပေါ်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကကျေးဇူးတင်အဲ့ဒီလိုရှိရချက်နဲ့တုံးနဲ့တူမတက်အောင်ကွဲပြားစေတတ်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောတာမျိုးပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့အပြောမျိုးဟာဝစီဓုစရိုက်၄မျိုးထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်တယ်ခုံးတိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်မတန်မှအနည်းငယ်ကြီးမားတယ်အကုသိုလ်ကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ဂုံးတိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကသီလကုံ၊သမာဓိကုံ၊ပညာကုံတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အထိနာဘာဖြစ်လို့အထိနာတာတော့ဆိုအနစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွားလောက်တာဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမတော်တဆတိုက်မိခိုက်မိတဲ့အခါမှာနော်ရှွန့်ပုံနဲ့တိုက်မိရင်သိမနာဘောကြောက်တုံးနဲ့တိုက်မိရင်ပိုးနာတာပေါ့အဲ့တော့အနစ်ရှိတဲ့အရာနဲ့တိုက်မိပြီဆိုရင်ပိုးနာတယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကိုပြင်းမာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုထိခိုက်မှုဟာအမှန်တမ်းပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒါပိတုနာဝါစာဆိုပိယတုံညကရဏနှစ်ဦးသားမေတ္တာတွေခန်းချောက်သွားအောင်ပြောတဲ့စကားမျိုးကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်။အရက်ထဲမှာအမှန်တန်ပေါ်တဲ့ဒီပိတုနာဝါစာပြောကြတယ်အရက်ထဲလည်ပြီးတော့ဟိုလူအကြောင်းဒီလူအကြောင်း gossip ဆိုတဲ့အတင်းပြောတဲ့စကားမျိုးတွေတ
သူနဲ့သူမတက်အောင်အထင်မြင်လွဲအောင်ပြောတာမျိုးတွေပိတုဏဝါစာအဲ့ဒီပိတုဏဝါစာဟာသူကဘာနဲ့သွားပြီးတော့ရောထွေးတတ်တော့ဘယ်ဟာကနေပြီးတော့ဒီပိတုဏဝါစာကလှည့်စားသွားတာဘာကိုလှည့်စားသွားတတ်တုံးဆိုလို့ရှိလူတယောက်ကဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးအမှန်ပြောတယ်ဆိုရင်လူတယောက်ရှိနော်လူတွေမှာကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောမှာဆိုတော့အမှန်ပြောတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့တဦးနဲ့တူမတက်အောင်ခလူတယောက်ကပြောတဲ့အတင်းစကားကိုဒီလူတယောက်ကလာပြောတယ်ဒီလူတယောက်ကပြောတဲ့အတင်းစကားကိုခလူတယောက်ကလာပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အရာဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်လားလို့ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမှန်ပြောတာပဲလို့ပြောတဲ့စကားဒီအမှန်ပြောတာလိုလိုနဲ့ဂုံးတိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သူကမှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံးတိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာပိတုဏဝါစာကိုပိတုဏဝါစာကဝင်ရောက်ပြီးတော့မှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားအားဖြင့်လှည့်စားသွားတတ်တာတဲ့ပိတုဏဝါစာဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်ကိုပြောတဲ့စကားတကြွရရှိတယ်လေကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်တာပြောတာနော်မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမပြောဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ကြာမှဝင်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်မှန်ပေမဲ့လို့ကြံတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ဟာတူနဲ့တူအမုန်းပွားသွားတယ်တူဖြစ်တာနော်မှန်တာပြောတာမကောင်းဘူးလားလို့ဆိုကောင်းတယ်သို့တော့မှန်တာပြောခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုရင်တစ်ဖက်သားတွေမှာ क्वे ပြဲကုန်မေတ္တာတွေခံချောက်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတစ္ဆဝါဒိတာပฏิရူပတာယတကယ်အမှန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့သက္ကလောဟာတကယ်ပြောသည်ပြောရိုက်တဲ့အရာကပြောရမှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုတိုင်းဒီလျှောက်ပြောရမယ့်ကိစ္စမှာမဟုတ်တာလေမှန်တာပြောတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဟာကကျိုးရှိတဲ့စကားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူက။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားထဲမှာကြည့်မှန်နေအကျိုးရှိတယ်။ဒါနှစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးပဲ။မှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်။သို့တော့နားထောင်တဲ့လူကကြိုက်ချင်ကြိုက်မယ်မကြိုက်ချင်မကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမှန်နေအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုသူများကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်ရင်ပြောတယ်နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုအကျိုးရှိလို့ပြောတာမှန်တိုင်းပြောတာမဟုတ်အကျိုးရှိလို့ပြောတာအခုအမျိုးကမှန်တယ်လို့ဆိုယုံနေတယ်မယ်ဒီဟာကရက်နေတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တစ်ဖက်သားမှာမေတ္တာတွေခန်းချောက်ပြီးတော့တူးနဲ့တူမတင်မမြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးမျိုးရစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာပေကျမ်းကမှာဆုံးထားတာတစ္ဆဝါဒိတပฏิရူပတာယမှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေအတုယောင်အနေထားအဖြစ်ပိတုဏဝါစာပိတုဏဝါတာဆိုတဲ့ဝစီဒုစရိုက်တရားကဝင်စည်းတိလှဲ့စားသွားတယ်ဟောမှန်တာပြောတာဆိုပေမဲ့လို့ဂုံးတိုက်မှုကြီးဖြစ်သွားတယ်သူဟာအဲ့တော့မှန်တာပြောတော့သူချီးမွမ်းရမလို့လို့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်တာပြောတယ်ချီးမွမ်းရမလို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့မှန်တာပြောတာမကောင်းလားကောင်းတယ်မှန်တာပြောတာကောင်းတယ်စကားပြောတယ်ဆိုတော့လိမ်မပြောအောင်မှန်တာပဲပြောအောင်မှန်တာပြောတာဟုတ်တယ်သို့သောမှန်တာပြောတဲ့စကားဟာပိတုဏဝါစာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ္ဆဝရိတအမှန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အတုအယောင်အနေထားဖြင့်ပိတုဏဝါစာပိတုဏဝါစာဝင်စေတိနော်အကောင်းကနေအဆိုးဖြစ်သွားလှည့်စားသွားရတယ်ဒါလည်းအလွန်တတိထားရမယ့်စကားတစ်ခုပဲကိုပြောတဲ့စကားဟာမှန်နေဆိုပေမဲ့လို့ပြောတဲ့သလားမပြောတဲ့ဘူးလားတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်သလားမထိခိုက်ဘူးလားဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမှာလေအဲ့ဒါမစဉ်းကျင်မစဉ်းစားလို့ရှိရင်ကိုပြောတဲ့စကားဒီမှန်တာပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကောင်းတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရေးအယံပြပေမဲ့လို့ပိတုဏဝါစာဖြစ်သွားရင်ဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတာရှိတယ်။စကားပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကို
တတိထားပြီးတော့လေ့ချက်မှာတဲ့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဘာပြောရမလဲငါစကားပြောလို့ရှိရင်မှန်တာကိုပဲပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးဒါတစ်ချက်မှန်တာကိုပဲပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးနော်ပြောတဲ့အခါမှာနော်ပြောတဲ့အခါမှာဒီရင်ချေးတိမ်မွေးဆိုပြောမယ်ကြမ်းတမ်းဆိုရိုင်းပြဆိုမပြောဘူးဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနော်အကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်တာကိုသာပြောမယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောမယ်အကျိုးမဖြစ်ထွန်းတဲ့စကားကိုမပြောဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မှပြောမယ်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မဟုတ်ရင်မပြောဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပြောပြီဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူးဟာဘလောက်ကောင်းတဲ့စီကံချက်လဲဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်ထားတာနော်ဟာဒီစီကံချက်တွေနဲ့ညီမတကယ်စကားကောင်းစွာဖြစ်တာလေမှန်တိုင်းရှောက်ပြောလို့မရဘူးမှန်တိုင်းပြောလို့မရအေးဒါကြောင့်မလို့ပြောတဲ့အမူအရာပြောတဲ့သူရဲ့စိတ်နေသဘောထားပြောတဲ့စကားရဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဆောင်ရွက်နိုင်မှုဒီဟာမျိုးတွေကလည်းပဲထက်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မလို့စကားပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံချက်ထားမထားနိုင်လို့ရှိရင်ဝစီဒုစရိုက်ပဲလဲသွားတယ်ပေါ့အခုလည်းသစ္စာဝါဒိတာသစ္စာဝါဒီမှန်မှန်ငါပြောတာမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုပိဋုဏဝါစာကနေပြီးတော့လှည့်စားသွားလိုက်တယ်ပိဋုဏဝါစာကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะတကယ်ရရမှာကသစ္စာဝါဒီဆိုတော့ကုသိုလ်တရားရရမယ့်အစားမရဘဲနဲ့ပိဋုဏဝါစာနှစ်ဦးသားရဲ့ဈာမှာတတ်ရှိတဲ့ဂုံချောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဟောကျိုးမဲ့ဦးဖြစ်စေတယ်။ဒီလိုဆိုတာเนาะ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလှိစားမှုမျိုးလည်းပဲမဖြစ်စေရဘူးတဲ့။ဒါလည်းလှိစားခံရမှုတစ်မျိုးပဲတဲ့။စကားပြောတာနဲ့ပတ်သက်လာ။နောက်တစ်ချက်ကြတော့။ဘာပြောတာလို့ဆို။အပိတုဏဝါစာ။အပိတုဏဝါဒိတာပတိရူပတာယ။အနတ္ထကာမတာဝင်စေတည်နော်အပိတုဏဝါစာဝါထိတာဘယ်တော့မှသူများတွေကိုခုံးတိုင်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်မပြောဘူးဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့အရာပဲကောင်းတဲ့တရားပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့တရားရောင်ရောင်နဲ့ဘယ်ဟာကဝင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာသေးလဲလို့ဆိုရင်အနတ္ထကာမတာအကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလိုလားတယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့သဘာဝတရားကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်သေးတယ်ပိဋုဏဝါစာမှာရှောင်းနေရှောင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်လည်းမပြောဘူးနော်ဟုတ်တာမှန်တာပြောတဲ့အချိန်ရောက်ရင်တန်းလည်းမပြောဘူးမေတ္တာနဲ့လည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါလို့မပြောဘဲနဲ့ခုံးတိုင်စကားကရှောင်းနေဆိုပြီးတော့နှုတ်ပိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနှုတ်ပိတ်နေခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကဘာဖြစ်သွားပြန်လဲဆိုတော့အနတ္ထကာမတာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလိုလားမှုဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်။များကောင်းကျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အထိပ်ပဲ။ဒါလည်းပဲအမတန်မှဖြစ်တာပဲ။သူများကောင်းတိုင်းပြီးမှပိဋုဏဝါစာဖြစ်မှဆိုလို့မပြောဘူးမှန်တာ။ဥပမာလူတစ်ယောက်ကိုတကယ်ကိုမကောင်းကြမ်းနေတယ်။နှစ်ယောက်အကြမ်းမှာတစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကိုတစ်ခုလုံးမဲ့ကြမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းနေတဲ့ကျမ်းမှာပိတုဏဝါစာဖြစ်မှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ပိတုဏဝါစာခုံးတိုက်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးဆိုတဲ့အခါမှာခိုးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတယ်။နှစ်ဦးစလုံးဒုက္ခရောက်သွားတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရနော်။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဟိုချင်းချင်းပြီးတော့သုံးသက်တဖို့လိုရတယ်ပေါ့။လို့ဆိုအစွန်းလေးတွေကအမတန်မှကတ်နေအစွန်းရောက်သွားတယ်။ကိုပြောတဲ့ဟာတွေကအစွန်းရောက်သွားကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်မှုပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကြာရောက်မှု
ပြောဟန်ဆိုဟန်မှန်ကန်မှုဆိုတာလေးတွေကဒါကဘယ်မှာအရေးပါတယ်ပြောတဲ့စကားဟာထိရောက်မှုတွေညာဆိုတာအရေးပါဒါကြောင့်မို့အပိတုနာဝါဒိတာပတိရူပတာယပိတုနာဝါစာကရှောင်းနေဆိုတဲ့အနေထားကနေပြီးအနေထားအတုအယောင်ကနေပြီးတော့အနတ္ထကာမတာတစ်ဖက်သားကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်စေရမှာကိုမပြောဘဲနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုလူရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမလိုလားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြန်တယ်တဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါလို့မလိုလားတဲ့သဘောအနေထားကနေပြီးတော့သူ့ကိုလှည့်စားသွားပြန်တယ်ဆိုလိုတာကအကောင်းနဲ့အဆိုးကတွဲနေတတ်တယ်အမှန်တမ်းမှကပ်ပြီးတော့နေတတ်တယ်ပေါ့ကပ်နေတဲ့အခါမှာဒီလက်တလုံးချားလေးအကောင်းလူလူနဲ့အဆိုးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုမိဘတွေကသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာချစ်လို့သားသမီးကိုလိုလိုက်ထားတာဘာပြောကြတော့သူချစ်ရမရောက်ဘူးနှစ်ရရောက်တယ်ဆိုဒါလည်းလှည့်စားမှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်ချစ်ရမရောက်ဘူးတဲ့နှစ်ရရောက်တယ်သားသမီးကိုချစ်တယ်မှန်တယ်ချစ်လို့အလိုလိုက်ထားအလိုလိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးကမလိမ္မာမာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှလူဆိုးဘွားရောက်သွားတယ်ဟောဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုပြောတာလှည့်စားတာဆိုတာနော်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့သားသမီးကိုအလိုမလိုက်တဲ့နေရာသွားလိုလိုက်လို့ရှိရင်သူကချစ်ရမရောက်ဘူးနှစ်ရရောက်တယ်သားသမီးကိုဒုက္ခပေးရရောက်သွားတယ်အခုလည်းပဲအတူတူပဲပြောသိမ့်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးပြောရင်ပိတုနာဝါစာဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့မပြောဘဲနဲ့နေခြင်းသည်အနတ္ထကာမတာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားဘူးဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖိစားသွားပြန်ရောဒါကအမြဲတမ်းတိမ်မွေးတယ်ဒါလေးတွေကနော်အမြဲတမ်းတိမ်မွေးတယ်အဲ့တော့လောကမှာစိတ်နေသဘောတမ်းမှန်ကန်မှုနဲ့ကိုပြောတဲ့စကားဟာဒီတစ်ဖက်သားအတွက်အကျိုးဖြစ်မှုမဖြစ်မှုအကျိုးဖြစ်အောင်ပြောနိုင်မှုအချိန်တန်မှုဆိုတာတွေကဒါတွေကအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ပြောတာဒါလည်းပဲလှိစားမှုတစ်ခုပဲနောက်ထပ်လှိစားမှုတစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ပိယဝါဒိတာပတိရူပတာယစာတုကမြတာဝင်စေတိပိယဝါဒီဆိုတာဘဒုပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောရင်သိချိုတယ်ချစ်ခင်ပွဲရပြောတယ်မေတ္တာနဲ့ပြောတယ်နော်စိတ်မချမ်းမသာမဖြစ်အောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောတယ်ပိယဝါဒီအများကြိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်ချစ်ခင်ပွဲရစကားမျိုးတွေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ပြယဝါဒီဆိုတဲ့ချစ်ခင်မှုတွေချစ်ခင်ရာကိုချစ်ခင်တဲ့စကားမျိုးတွေမေတ္တာနဲ့ပြောလို့ရှင်ဒါအမှန်တမ်းကောင်းတဲ့ဟာပဲပေါ့ပြယဝါဒီဆိုတာအမှန်တမ်းကောင်းတယ်ချစ်ခင်ပွဲရစကားမျိုးကိုပြောတယ်မေတ္တာစကားကိုပဲပြောတယ်ဆင်ပြေအောင်စကားပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကကောင်းတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဘယ်အရာကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်သွားတတ်တုံးလှိစားသွားတတ်တုံးဆိုစာတုကမြတာတဲ့သူ့သဘောကြလိုက်ပြီးပြောရင်ပြောရင်နဲ့လိန်နာညာတာတွေဖြစ်ကုန်မဟုတ်တာတွေအဟုတ်လို့ပြောပြန်တယ်နော်မရှိတာတွေကိုအရှိလို့ပြောတာတွေအလိန်ညာတွေဖြစ်ကုန်များစာတုကမြတာအပူတွေညာလာအဲ့တော့အပူရီပြောမိတယ်ဆိုရဲကသူကမိုးတောင်ဝါတာဖြစ်သွားတယ်အပူရီထဲ့ပြောကုန်လောအပ်တဲ့ထဲ့ပြောကုန်တဲ့အခါကျတော့ဒါပိယဝါဒီဆိုတာကတကယ်ကိုမေတ္တာနဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုးအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စကားမျိုးသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးထဲမှာပေယဝိစာဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပါအလုံးကြောင့်ကြလိုက်မယ်ဒါနာပိယဝိဇာအထစရိယသမဏထတာ organization နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်တူနဲ့တူဆက်ဆံပေါင်းသင်းတဲ့အခါမှာဒါနာသက်ဆောင်ပန္နာပေးတာလူစိတ်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်တယ်ပိယဝိဇာချစ်ဖွဲ့သောစကားကိုပြောဆိုတာလည်းလူရဲ့စိတ်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်တယ်အထစရိယကိစ္စဝိစရှိရင်ဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ပေးတာလည်းပဲသူ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးတာဟာလည်းပဲစီလုံးမှုကိုဖြစ်ပွားစေတယ်။တမာနတ္တတာတစ်ဖက်သားကိုနှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းမပြုဘူးမိမိနဲ့တန်းတူထားဆက်ဆံတယ်။
ဒါဟာလည်းပဲဒီစီယုံမှုအတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုသို့တော့ဒီထဲမှာပေယဝိသဆိုတဲ့ချစ်ခင်ဝေယစကားမျိုးပြောတယ်ချစ်ခင်ဝေယစကားမျိုးပြောပြီးပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအကြိုက်ကြီးလိုက်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနော်ဟုတ်မှမယဉ်နေဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ထန်နေသွားဒူးပြန်နေပေါ့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်အကြိုက်ကြီးပဲလိုက်ပြောတယ်ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရင်စာတုကမြတာလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုကနေလှည့်စားသွားတာအမှားများပြီးတော့အမှန်နဲ့တဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့လျှောက်ပြီးတော့ပြောသူ့စကားဟာဟိုအမှားတွေကများပြီးတော့အမှန်နဲ့တဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့လို့လျှောက်ပြောတာမျိုးမြောက်ပင်ပြောတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါမျိုးကိုလည်းပဲရှောင်ကျင်ရမှာလို့ဒီလိုပြောတာဒါလည်းလှည့်စားမှုတစ်ခုပဲပေါ့နောက်တစ်ခုလက်စားမှုတစ်ခုကပါတော့ဆိုဝိရတတံပတိရူပကေနတတေတုအရိယပဏ္ဏတဝင်စေတိတရဝရေပေါ်မှာတနာကျင်နာမှုဆိုတာထားရတနာကျင်နာမှုဆိုတာရှိရဒါကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုပဲနောက်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မတနာဘူးမကျင်နာဘူးဆိုတဲ့ဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါတရဝရီပေါ်မှာမတနာဘူးမေတ္တာမထားဘူးဆိုတဲ့ဟာမှာဟိုတရဝရီပေါ်မှာချစ်ခင်တွေ့တာချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာကင်းပြီးတော့နော်တွေ့တာမှုကင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကတစ်ခုဘယ်သူမှတန်ရစေမထားဘူးပေါ့လေဒီပဲအဲ့ဒီဘဒုပေါ်မှာတန်ရောစင်မထားဘူးဆိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အနေရောင်ရောင်နဲ့ဒီတရဝရီပေါ်မှာအချင်နာမဲ့တယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးကလှည့်စားသွားတာသိတယ်တဲ့ဒါလည်းလှည့်စားမှုတစ်ခုပဲလို့သူတို့ပြောတာเนาะဟောနောက်တစ်ခုလှည့်စားမှုကဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုအနုညာတပฏิသေဝနပฏิရူပတယကာမဒုက္ခလိကနုယောဂောဝင်စေတိအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်ကာမဒုက္ခကာမဒုက္ခံလိကအနုယောဂာတဲ့ကာမဒုက္ခပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မောပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုကာမဒုက္ခရဖို့အတွက်ကြိုးစားမှုကာမဒုက္ခံလိကနုယောဂာဆိုတာယဟန်တော်တွေကိုမလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရသော်ပြားကဓမ္မစကြာမှာဟောထားတာရှိတယ်လေတွေးမိဘိခွေအန္တာပပိစီတေနနာတိဝိတ္တပါဒီနှမျိုးမလိုက်နဲ့ဒီလမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့အစွန်ရောက်နေတဲ့လမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့တမျိုးကကာမချမ်းသာခံစားဖို့ကြိုးစားတဲ့လမ်းနဲ့တမျိုးကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညှင်းဆဲတဲ့လမ်းဒီလမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ကာမဒုက္ခလိကနုယောဂလို့ဆိုတဲ့ဟာကာမဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးနှစ်သက်စရာအာယုန်တွေလိုချင်စရာအာယုန်တွေလိုချင်မှုလိုချင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုချင်စရာအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာနားနဲ့ကြားပြီးတော့အသံတွေနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုနှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှူလျှာနဲ့အရက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်ကြိုးစားတာကာမဒုက္ခလိကံတွေရောဆိုလိုတာကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ချမ်းသာတွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြိုးစားချမ်းသာမှုရအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကာမဒုက္ခလိကနိယောဂဆိုတာစိန်ခံတဲ့အချင်းတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုတားမြစ်ထားတာဟောယဟန်တော်တွေအနေနဲ့ချိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုညာတပฏิသေဝနာပฏิឧបတာအနုညာတဆိုတာဘုရားကခွင့်ပြုထားတယ်ဘုရားခွင့်ပြုထားတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တက်လျော်တဲ့အယောင်အသွေးရှိလို့ရှိရင်လျော်တဲ့အယောင်အသွေးရှိတဲ့သင်္ကန်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဝိယုံသုံးဆောင်နိုင်တယ်လို့ခွင့်ပြုထားဆုံးဆိုလို့လဲအာအဆဆရတဲ့ကောင်းမေရတာရှိတဲ့ဆုံးစားလို့ရတယ်က
เจ้าဆိုလဲတရားတော်မတွေကတရားတရားနဲ့ဆောက်လို့လှူထားတယ်ကျမ်းနေကောင်းတယ်ဆိုပါစို့သွမ်းတင်ကံเจ้าဒါတွေဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုမိဝဲတာအသုံးပြုတာဟာဒါအပြစ်မရှိဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကန့်တတ်ထားတာသွမ်းစားရင်ဘလို့နှလုံးသွင်းနဲ့စားသင်္ကန်းဘလောက်ကောင်းတဲ့သင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ကန်းဝတ်လို့ရှိရင်ဘလို့နှလုံးသွင်းရဆိုပါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့ဇီဝကကြီးလှူတဲ့ဒီဝတ်စုံတစ်ခုပါနော်အင်တာမတ်တန်မိုးရှိတယ်သူကအဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးကအင်တာမတ်အဖိုးတိုက်တန်တဲ့ဝတ်စုံမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတယ်အင်တာမအဖိုးတန်တဲ့ဝိယုတ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မဝိရလောက်အောင်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအင်တာမကောင်းတယ်မိုးရလောက်အောင်ကောင်းတဲ့အဝတ်ဘုရားကဝတ်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာဝတ်တယ်ဆိုပါစို့ဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိဆွမ်းဆိုတဲ့နေရာလဲကောင်းပေးဆိုတဲ့တလေးထံပေါက်ဆွမ်းမဲ့ဖြစ်စေစားပြီဆိုရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့စားကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲဖိတ်ဖိတ်တောင်းအောင်ယရနာတွေစီချေထားတဲ့ကျောင်းမျိုးဆောက်လို့လှူဒန်းထားမနေရဘူးမဟုတ်ဘူးနေရတို့တော့အတိုင်းအတာအကန့်တက်ကလေးတွေရှိတယ်တခြားဘာသာဝင်တွေကစေတော်ကျောင်းကြီးရသော်ဘုရားသတင်းသုံးမှုဆိုပြီးတော့စေတော်အကြောင်းကြီးဆောက်တဲ့ထဲမှာခန္ဓာကုတီတိုက်ဆိုတာဘုရားသတင်းသုံးမှုနော်တိတ်ကောင်းအောင်ဆောက်ပေးတာအင်တာမတ်ကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောက်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတာကိုတခြားဘာသာဝင်တွေကဘယ်လိုမြင်တော့တို့မဟုတ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုရင်ယဟန်ဂေါရမမင်းသားဘဝတုန်းကထီးနန်းစည်းစိမ်ခံစားခဲ့တဲ့သူနေခဲ့တဲ့နန်းတော်လိုအမှန်တမ်းကောင်းတဲ့ဒီเจ้าကြီးမှာနေတာဒါလောက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာသူမက်မောနေမှာပဲတွေ့တာနေမှာပဲလို့ဒီလိုတွေးဝင်တယ်လေဒီလိုတွေးဝင်တယ်ချင်းဖုန်ကြီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှကိုစွန့်လွှတ်ရတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှစွန့်လွှတ်လိုက်တာတော့မိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းပဲကျန်တော့တယ်အဝတ်တောင်မပိုင်ရအောင်သူတို့နော်အဝတ်တော်မဝတ်တော်အပရိခါလို့ခေါ်တယ်ဘာမှမပိုင်ဘူးသူအဝတ်တော်မပိုင်အဝတ်မပိုင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးထမင်းစားဖို့ခွက်တော်မပိုင်ဘူးထမင်းစားခြင်းဘယ်လိုလုပ်တုံဆိုရင်တက္ကရာကမလာလှူလို့ရှိရင်လက်ကလေးဖြတ်ပြီးတော့လက်ခံသွန်ခန္ဓာလက်ခုပ်လေးနဲ့သွန်ခံလောင်းလိုက်ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်လောင်းလိုက်ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ဟန်းကိုကြားပြီးတော့လည်းပဲဒီလက်ဆေးတာမဟုတ်ဘူးသူတင်မှသူတုတ်လိုက်တယ်ပြောင်းသွားတော့ပြီးတော့ချိန်ဖုန်ကြီးတွေကအဲ့ဘာမှကိုမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအလုံးကိုစွန့်လွတ်ဒါဖြင့်အဲ့လိုမပိုင်မဲနဲ့ဒီစွန့်လွတ်တဲ့အကျင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်သားယဟန်တွေဟာစေတော်အကြောင်းကြီးတို့လိုအမတမတန်မိုးရှိတဲ့အဆောက်အဦကြီးဖိဖိတောင်းနေအောင်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦပေါ်မှာနေတယ်တရားဓမ္မတွေကလှူတဲ့ကာတိတိုင်းပြည့်အင်တာမတ်ချောတဲ့သင်္ကန်းတွေမင်းထိုက်ဆိုးထိုက်တထေးတွေမှတုံးနိုင်တဲ့အဝတ်တွေလှူဒန်းထားတာအဲ့ဒါတွေကိုတုံးတယ်ဘယင်းရဲ့ပွဲတော်အုပ်ဖြစ်တဲ့ဆွန်းတွေကိုစားတယ်နော်အဲ့ဒါတွေစားပြီးတော့လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တို့ကမယုံဘူးယန်းကောဓမ္မဒါတွေตายာနေမှာပဲလို့ယန်းတွေဟာဒါတွေตายာမှာပဲလို့ဒီလိုယူဆတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာဒီပစ္စည်းလေးပါးသုံးဖို့ခွင့်ပြုထားတယ်ဘုရားခွင့်မပြုတဲ့ပစ္စည်းကတတ်တတ်ရှိသေးတယ်ဆိုပါစို့အသားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအသားကြီး10မျိုးမစားဘူးလို့ခွင့်ဘာဖြစ်လို့ခွင့်မပြုတာတော့ဆိုသူအကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုင်းရဆိုင်းရအကြောင်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မစားရဘူးလို့ပြင်ညတ်ထားတာလူသားဘာလို့လူသားမစားတော့ဆိုစတ္တုသားကိုမစားနဲ့ခွေးသားအမှန်တမ်းယုံစရာကောင်းလို့မစားနဲ့
မွေသာခြင်းသေးသာစတိသာအောင်းသာအောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကတော့ဟာယိနာလို့ခေါ်တဲ့အကောင်ပဲ။နော်ဝန်ပလွေလို့လို့ဘာလို့လို့ခါကလေးကုန်းပြီးတော့ဟိုဝန်ပလွေလောက်လည်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ဟာယိနာဆိုတဲ့အကောင်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဟာယိနာလို့ခေါ်တယ်။ तू ကခြင်းသေးတို့ကြားတို့တောင်မကြောက်ဘူး။ तू များခြင်းသေးကြားစားနေတယ်ဆိုရင် तू ကလူစားကြတာ။ तू ကအုပ်လိုက်နေတာ။အဲ့ဒီအကောင်ကြီးရဲ့အသားဟောမစားရအောင်ဘာလို့မစားရတော့ဆိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒီသားတွေစားပြီးတော်ထဲမှာနေရင်သူတို့ကအနံ့ရနံ့ရတဲ့ခါလိုက်တယ်ဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအသားကိုမစားနိုင်ဘူးရှင်းသားမြင်းသားမစားရဘာလို့မစားရတော့ဆိုရှေးခေတ်တုန်းကရှင်မြင်းကိုကမ်းပြည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေကတံပိုးထားတယ်ရှင်နေမသားရဘူးမြင်းနေမသားရဘူးရှင်သားမြင်းသားပေါ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျယ်တန်ပေးတာတားမြစ်ထားတာရာဇဝမှုဘာလို့လို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်ရှင်နေမြင်းဟာမရှိမဖြစ်တဲ့တရားပဲပေါ့စစ်သုံးပစ္စည်းလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရာဇဘောက်ကောရညောအင်္ဂန်တွေဝရှင်မြင်းရဲ့အင်္ဂါရက်တစ်ခုပဲအရေးကြီးတယ်တဲ့ရှင်နေမြင်းနေဒါကြောင့်မို့ရှင်သားမြင်းသားကိုစားမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကိုချုပ်တဲ့မင်းတွေကခြေနက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါမို့ယဟန်နေမစားဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအစားမခိုင်းအဲ့ဒါလို့အသားကြီးတွေမစားရဘူးလို့ပြောဒီလိုသူ့အကြောင်းလေးနဲ့သူရှိတယ်နောက်တစ်ခါကြံတဲ့အသားတွေကြတော့ကို့အတွက်ကျက်သားတို့ဝက်သားတို့ဆိုပါစို့ကို့အတွက်တမင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီအသားပေါ်တာဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်မယ်ဆိုရင်မစားရဘူးတရင်ကြားရင်လည်းမစားရဘူးတန်တရာရှိတယ်ငါ့အတွက်တေချာလုံးတာပဲလို့တန်တရာရှိရင်လည်းမစားရဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာမြင်သားကြားသားမြင်ရင်ကြားရင်တန်တရာရှိရင်မစားရဘူးလို့ဒါလို့ဆိုတာเนาะကြံတဲ့အသားကြတော့ဒီအပြစ်တွေကလွတ်လွတ်ရှင်ရင်တော့ရသော်ဗျာအသားမစားရဘူးလို့မဟုတ်ဘူးဒါမို့လို့အခုခေတ်မှာလည်းဒီတတ်တလွတ်နဲ့တတ်တမလွတ်တာဟိုပฏิပက္ခအသွင်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ခုမှရှိတာမဟုတ်ရှေးတုန်းကလည်းရှိတာမြတ်စွာဘုရားကိုအသားစားလို့ချိန်ပုံကြီးတွေအပြစ်တင်တာပဲအများတာဇန်ကောရမဟာသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အသားတွေစားတယ်နော်တတ်တဲ့လူနဲ့စားတဲ့လူက50 50တဲ့နော်သူတို့ပြောတာအကုသိုလ်တဝက်ခံရတတ်တဲ့လူတဝက်စားတဲ့လူတဝက်အသားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘာလို့မဟုတ်တာတော့ဆိုကိုယ့်ကကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်လေတတ်တဲ့စိတ်နဲ့စားတဲ့စိတ်တူလားမတူလားကိုယ့်ကကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ပါကဲတတ်တဲ့လူကလည်းကိုစားဖို့သူကတတ်ပေးတာလားသို့မဟုတ်သူရောင်းပြီးတော့ပတ်ဆံရချင်လို့တတ်တာလားအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုပန်းမိကူသားအနေနဲ့ခင်းလျာအနေနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဒါမို့ဒီတတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်နဲ့စားတဲ့လူရဲ့စိတ်ဟာဓာတ်တို့ထားပြီးတော့ပြောတာကိုကဒါမှားရမှုတစ်ခုပဲပေါ့တကယ်မှဓာတ်တို့မှာဟုတ်မှာမဟုတ်တာတတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စားတဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်တခြားစီပဲလေတခြားစီကိုအပြစ်တူတူလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်တရားမလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့အကုသိုလ်ချင်းတူတယ်ဆိုစိတ်ဓာတ်ချင်းတူရမှာလေတတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတူရမယ်တူမှအကုသိုလ်တူတယ်ဒီလိုဆိုလို့လားပတ်သက်ယုံနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေလှုပ်ထားတဲ့ human made law အရာနဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုပါစို့တင်နှက်တဲ့လူတတ်မှုလူတယောက်ကတင်နှက်အသုံးပြုပြီးတော့ခြောက်လုံးပြုတဲ့လူတတ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်လိုက်တယ်ကျူးလွန်ရင်ဘုသူ့ဖန်ခံရတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ်တဲ့လူပဲဖန်ခံရတာပေါ့လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်နှက်လှုပ်တဲ့လူရော50 50မဖြစ်ပေဘူးလားတနတ်လှုပ်တဲ့လူလည်းအပြစ်ရှိရမှာပေါ့သူလှုပ်တဲ့တနတ်နဲ့လှုပ်တာဟုတ်အဲ့တော့တနတ်ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရောဘယ်သူကအရေးယူတယ်လို့ချားဘူးလို့ကဘာမှာလူတွေတတ်နေကြတဲ့အထင်ပဲလက်နဲ့လှုပ်တဲ့လူကိုအရေးယူတယ်လို့တခါမှချဘူးတတ်တဲ့လူသာအရေးယူခံနော်တတ်တတ်လွတ်ကြမှာလာပြီးတော့50 50လို့လာလှုပ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ကနောက်တစ်ခုတစ်ခါပြောအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးတတ်တတ်လွတ်တော့စားပါလေ
သို့တော့တေးကြခင်ကြီးအဲ့ဝတ်ထားကြတာဘယ်လိုလုပ်တေးဖဏစီးမယ်တားမွေးအင်ကြီးဝတ်မယ်ဟောတေးကြခင်ဆိုတာတေးရလည်းပဲအကောင်တတ်ပြီးမှရတာလေတားမွေးအင်ကြီးရလည်းပဲဟုတ်လားတားကောင်တတ်ပြီးမှရတာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲသူလဲဝတ်တဲ့လူနဲ့ခုနတုန်းကတတ်တဲ့လူက50 50လာဒီလိုဖြစ်ပါမလားသို့တော့နိဂန္ဓတွေကအဲ့ဒီလိုပဲပြောတယ်သူတို့ကတတ်တဲ့လူနဲ့စားတဲ့လူဟာ

0: ယ်လေစိတ်ဓာတ်ချက်မှတူပါမတူတာဟုတ်အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအနုညာတပฏิသေဝနာမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလို့ကောင်းပြီဆိုတဲ့ဆွမ်းစားတယ်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တယ်အဖိုးထိုက်တန်တိမ်မောများစွာကုန်ကြတဲ့အဆောက်အဦကြီးပေါ်မှာနေတယ်နော်အဲ့ဒါလို့နေတဲ့အခါမှာကာမတုခန္တိကဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမရောက်ရအောင်ကာမတုခန္တိလောကရဲ့အလှဲ့စားမှုကိုမခံရအောင်အတိဘယ်ကကောင်းတာတွေစားကောင်းတာတွေဝတ်ကောင်းတဲ့အဝတ်ဝတ်ကောင်းတဲ့အစားစားစားကောင်းတဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်တယ်ဆိုရင်ကာမတုခန္တိကညောကဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်ကာမတုခန္တိကညောကရဲ့လှဲ့စားမှုမခံရအောင်ညက်စွာပြန်ပါဟောတာစားပြီဆိုတဲ့ကညက်စွာပြန်အမှန်ကန်ကိုအတိပညာနဲ့ဆင်ញင်ခိုင်းတာတယ်တတမှုတဏမဝင်အောင်ဘယ်လိုဆင်ញင်လို့ဆိုအခုဘာဒီအာဟာရကိုစားတာဟာကလေးတွေလူပျော်ဖို့ပါဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အာကစားသမားတွေလူကာယပလတောင့်တင်းမှုစားတာမဟုတ်ဘူးချွမ်းသမားကချီတဲ့တို့လူအသားရည်ပြည်ဖြိုလှပအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးအရေးအစင်းပြန်ဝင်အောင်စားတာမဟုတ်ဘူးငါစားတာဟာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထီထန်းပြီးတော့သာသနာအတွက်အလုံးလုံးနိုင်အောင်စားပါတယ်ပင်မမှုတွေပျောက်ငြိမ်းရုံအတွက်သာစားပါတယ်ဆံလောင်မှုပယ်ဖြောင်းရုံအတွက်သာစားပါတယ်ဆိုဟောဒီဆင်ញင်သုံးသပ်မှုနဲ့ကာမတုခန္ဓာလေးကနိယောကဆိုဖြစ်တော့ဒီလိုဆိုလို့တာအဲ့တော့ခုနကနိဂဏတွေချက်တယ်လို့ဒီကောင်းတာတွေမစားရဘူးဆိုအစိုးရရေးစားနော်သို့တော့ကောင်းတာတွေစားခြင်းနဲ့စိတ်ကပျောက်သွားတာမှမဟုတ်ပဲမကောင်းတာစားနေရရင်ကောင်းတာစားခြင်းလာတယ်လေလူဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့အမြချမောင်ဟင်းကြီးစားနေရတယ်လူသွားမေးဝက်သားလေးတစ်ခါတစ်ခါစားရင်သူတို့ကတိတ်ဆိုသဘောကျအဲဝက်သားကြီးနေတိုင်းစားရတဲ့လူကလည်းတစ်နေ့တစ်ခါတလေချမောင်ရွက်ကလေးစားခြင်းဒါမို့အမေရိကနေတဲ့လူတွေကဒီမှာဗမာပြည်လာရင်ချင်မောင်ရွက်ခူးသွားတာရှိသေးတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုကောင်းတာတွေစားနေရရင်ချင်မောင်ရွက်ကလေးတတိယလူစိတ်လူစိတ်ဆိုတာဒီလိုအကောင်းတွေကြီးစားနေရရင်မကောင်းတာလေးရတယ်တတိယ။အဲ့တော့တခါတရံကြတော့ကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့မတူကြိုက်တာမကြိုက်တာနဲ့တခါသွားပြန်တယ်။အေးမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်ញင်ပြီးတော့စားခိုင်းတယ်။ဆင်ញင်ပြီးစားခြင်းအပြင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အစာအာဟာရဘလောက်ကောင်းကောင်းမှန်ကန်တဲ့ဆင်ញင်တွေးတောမှုအခြေခံပြီးစားသည့်အတွက်ကြောင့်ကာမတုခန္တိကနုယောဂရဲ့လှဲ့စားမှုကိုမခံရဘူးတဲ့ကာမချမ်းသာခံစားတဲ့အနေအထားမျိုးမရောက်တော့တင်ကန်းအဖိုးထိုက်တန်တဲ့တင်ကန်းကြီးဝတ်ဝတ်တဲ့အခါမှာကြည့်လေလှဖို့ပဖို့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးအပူကိုကာကွယ်ဖို့အအေးကိုကာကွယ်ဖို့မချင်နေကိုကာကွယ်ဖို့နောက်ဆုံးမှာတုံးလုံးနေရင်ရှက်စရာကြီးဖြစ်လို့အရှက်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီရွယ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းမြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းခိုင်းတာပင်ကဝဋ်ထာအဝဝဋ်ထာဘာရွယ်ချက်နဲ့ဝဋ်ထာတော့ဆိုရင်ဒီရွယ်ချက်တွေနဲ့ဝဋ်ထာလူတွေမှလည်းပဲလူ့ကြောင့်တွေမှလည်းပဲဒီလိုဆင်ခြင်စဉ်းစားမှာမစဉ်းစားလို့ရှိရင်လေဘာတွေဖြစ်တုံဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကဗီဒိုထဲမှာအဝတ်တွေကိုပုံနေအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကြီးကရိုးသွားတယ်မော်ဒန်အောက်သွားနောက်ထပ်ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါရှာဝတ်မယ်နော်မော်ဒယ်တွေဝတ်ပြတာလေးအားကျသွားဝယ်ဘယ်လောက်နိုင်ဘူးအတိတ်ဆန်းလာတိုင်းဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်နေဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဗီဒိုထဲမှာပတ်စံရှိတဲ့လူကအဲ့ဒါအပြည့်ပဲနောက်ကျတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုဘေးထုတ်ထဲကနေပြီးတော့တခြားရောက်သွားတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအဝတ်တွေပေါ်မှာပိုက်ဆံတွေအသုံးဖြုံများနေရတယ်လဲဆိုရင်ခုနကလိုဆင်ញင်မှုမရှိတာပေါ့ကာမတုခါလေးကနုယောကဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ယဟန်ကြီးကိုဆုံးမတယ်အဲ့ဒါလိုမလုပ်ရဘူးခွင့်ပြုထားတာမှန်တယ်သို့တော့အဆုံးမရောက်စေရဘူးကာမတုခါလေးကနုယောကမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့ငါဝတ်တာဟာအရှက်လုံးမို့ဝတ်တာအပူကာွယ်ဖို့ဝတ်တာအအေးကာွယ်ဖို့ဝတ်တာမှတ်ချင်လုံဖို့ဝတ်တာလို့ဆိုတော့ ။အော်ကောင်းတာမှဝတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟန်တာပြီးသားဖြစ်သွားဒီလိုဆက်လို့တာနော်စိတ်ဟာသူ့ဟာနဲ့သူပြန်ထိန်းလာထိန်းချုပ်လိုက်ဒီအတွေးကကောင်းတာမှဝတ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ချုပ်ကင်ထားလိုက်တာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ကိုအိမ်ရောက်တဲ့အခါပြန်ကြည့်အော်အဝတ်ဆိုတာအရှက်လုံးမဟုတ်တာကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေလူကြားထဲမှာတင်းနောက်တင်းနေရှိရင်တော်ပြီပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးလေးသာတွေးကြည့်လိုက်ဘာလို့ဆိုဝတ်နိုင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မှန်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့အော်ငါဝတ်ကြည့်ရတယ်သူများနဲ့မတူသူများတွေကငါအထင်သေးတော့မှာတော့ကိုတွေးတီတွေးတွေးလို့ရှိရင်တော့အကောင်းရှာတော့မှာပဲဒါတော့သိချာရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်တွေးခိုင်းထားတာတဲ့เจ้าเนี่ยปัดแต่ลาลงเองเลยเว้ยบล็อกก้องเนี่ยเจ้าหมอนี้นี่ยัสสาพยาก็สัญญิญค้านถ่าบารู้สิยาติอุรุฑันกาเวผู้ด้วยที่เจ้ามางาณีบาเรภีอันอันเยริก็นี่ป้งขู่ผู้ด้วยที่เจ้าเนี่ยมางาณีบาเรลูกอเมระณะลงด้วยมาเด้อชั้นโกกาเวผู้อปูโกกาเวผู้ณีกูได้เฉยเจ้าเนี่ยวินอปูกาเวราบ่เว้ยလေတိုက်လို့အေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းနဲ့ဝင်တာဒါအေးကာဝယ်ဖို့ပေါ့အခါအားလျော်စွာအဲ့ဒါလို့ကာဝယ်ဖို့ဒီအဆောက်အအုံကိုအသုံးပြုပါတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းစင်ကြရင်ကောင်းမှဆိုတာလှဖို့ဆိုတာဘယ်သူမှမပြင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီအိဗယ်မျိုးပြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအနုညာတပဋိသေဝနာပဋိရူပတယ်အနုညာတပဋိသေဝနာပဋိရူပရသော်ဘုရားကခွင့်ပြုတဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့အတုအယောင်လေးနဲ့ကာမတုခံလေးကနုယောဂကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတဲ့စိန်ခံတဲ့ဟာကနေပြီးဝင်ရောက်ပြီးလှည့်စားသွားတယ်အဲ့တော့စိန်ခံမှုမဖြစ်အောင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်လို့ဒါထွက်ပေါက်ပေးထားတာရသော်ဘုရားဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လှည့်စားမှုလေးတွေကလည်းပဲအင်တာမတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဟိုအော်ဒါမနိစ္စတာနော်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်ဒါယဟန်တော်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်အာဇီဝပါရိသုတ်တိပဋိရူပတာယအတ္တံဝိဘာဂတိလတာဝင်စေတိအတ္တံဝိဘာဂတိလတံဝိဘာဂတိလဆိုတာကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုခွဲခြားဝေပန်ပြီးတော့ပေးတဲ့အလေအထနော်ခွဲခြားဝေပန်ပေးတဲ့အလေအထအတံဝိဘာဂတိလဆိုတာဘယ်သူမှခွဲမပေးဘူးနော်ဘယ်သူမှခွဲမပေးဘူးပို့ရင်ပြစ်လိုက်တာပဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့ဒီမှာယဟန်နေအနေနဲ့ကအာဇီဝပါရိတုဋ္ဌိဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အာဇီဝပါရိတုဋ္ဌိဆိုတာအသက်မွေးမှုစင်ကြင်တန်ရှင်းတန်ရှင်းစင်ကြင်ရမယ်ယဟန်တော်တွေယဟန်တော်တွေမှာကိုတရားရကမာတွေကြောင်းလာလို့ဧဝပြုတဲ့အနေနဲ့မကြွေးရအောင်နော်ဧဝပြုတဲ့အနေနဲ့ကြွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုယန်းနေရဲ့မှန်ကန်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်လက်တစ်ခုနဲ့လက်တစ်ခုရှာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတို့ဒီအဆင့်မျိုးကိုရောက်သွားစေခိုက်ဒါကြောင့်မို့အာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိဆိုတာအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိဆိုတာယဟန်တော်တွေမှာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အသက်မွေးမှုစင်ကြယ်ရမယ်ဝိတုဒ္ဓိဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားတယ်ယဟန်တွေရဲ့အသက်မွေးမှုဟာစင်ကြယ်ဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အောင်ဆိုတဲ့အတုအယောင်နဲ့ဘယ်သူကမှခွဲမပေးဘူးဆိုတာခွဲခြားဝေဖန်ပေးတဲ့အရာရောက်ပါလေရဲ့ခွဲခြားဝေဖန်မပေးဘူးဆိုတော့ဒီတရားကနေပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ဆိုလို့ရတော့အစွန်းရောက်သွားတာဒီတရားရကမတွေကိုဆိုပါစို့ကိုယ့်စီရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးတဲ့နာရှိတယ်မပေးတဲ့နာရှိတယ်ဒီအသေးပဲခွဲခွဲခြားခြားရှိအောင်ဥပမာမယ့်ရဟန်းသံဃာတွေကစွန်းစားနေတဲ့အစာအာဟာရတွေခွဲခြားနေတယ်ဆိုရင်ရောက်လာတဲ့တရားရမတွေခွဲပြီးတော့ကျွေးလို့ရတယ်တခါတော့ကเจ้ามาญาณตังฆาริซ้นซาปี้တဲ့အချိန်မှာတခါတယောက်ရောက်လာတယ်သူကရသော်ဘုရားစီလာတာလာရင်ကအဲ့ဒီတခါကဒီနွားပြောက်ရှာရလို့ထမင်းမစားရသေးပဲနဲ့ရောက်လာတာမော်မော်ပန်ပန်နဲ့ သူ့အနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းနားလည်မယ်အနေအထားမျိုးအဋ္ဌဉာဏ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတွေကြွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုထမင်းကြွေးခိုင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆာယကြီးတရားနာမယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်မဖြောင်းထမင်းလေးစားလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းသွားပြီးတော့တရားဖြောင်းဖြောင်းနာနေအောင်လို့ထမင်းအရင်ကြွေးခိုင်းလိုက်တယ်။ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့သူတော့တတ်ပံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဆုလိုရာကကျောင်းနေမှာစားတောက်နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တန်ဃာတွေဖုံးဝေးသုံးဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်တက္ကရာကမလာလဲခွဲပြီးတော့ကြွေးကောင်းနေလို့တို့ဆိုလိုတာနော်ကြွေးကောင်းနေအဲ့ဒီထဲမှာမင်းဆိုးရာစာတွေအန္တရာယ်ပေးတတ်တဲ့တခိုးဓမြတွေလာလို့ရှိရင်မစားခင်တောင်ပေးဖို့ရှိရမယ်လို့တို့ပြောတာဘာမလို့တော့ဆိုရင်မပေးရင်တို့ကဒုက္ခပေးမှာအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်စေချင်တာကဆွဲတရားဟောတာမျိုးသာမဖြစ်စေချင်တာနော်ကိုယ်တရားရကမကြီးညူအောင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမလုပ်ဖို့သာပြောတာအတိုင်းတာတစ်ခုရလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီလိုဆိုလိုတယ်အေးဒီမှာလည်းပဲအာဇီဝပါရိသုတ်တိအတ္တမွေးမှုစင်ကြယ်အောင်လုပ်တရောင်ရောင်နဲ့အတ္တဝိဘာကတိလကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းမခွဲနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာတိတယ်ခွဲခြားဝိဘာမှုမပြုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့တံဝိဘာကတိလပฏิရူပတာယမိစ္ဆာဇီဝဝင်စေတိမိစ္ဆာဇီဝဆိုတာမမယွင်းအတ္တမွေးတယ်ဆိုတာပစ္စည်းရအောင်ဟုတ်လူတွေကိုအခန္ဓာကျွေးမွေးတာစတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေမိစ္ဆာဇီဝဆိုတာဒီမာယွင်းတဲ့အသက်မွေးမှုတစ်ခုပေါ့အာဇီဝပါရိသုတ်တိရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မာယွင်းတဲ့အသက်မွေးမှုတစ်ခုအဲ့ဒီမှာယဟန်နေဆိုတာတံဝိပါကတိလခွဲချမ်းဝေဖန်ရမယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုခွဲဝေသုံးဆောင်တာ။ယန်းနေစားပြီလို့ရှင်။ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခွဲခြားဝေဖန်ပေးတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီခွဲခြားဝေဖန်ပေးတာကကန့်တတ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျော်လွန်သွားတယ်။ပေးရမယ့်၊ကန့်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေးတယ်၊ကန့်တယ်။နော်။တန်ခါပစ္စည်းကိုတခြားခွဲခြားပြီးတော့တန်ခါတွေမှမကြွေးသေးခင်ခွဲခြားဝေဖန်ပေးတယ်။ခွဲခြားဝေဖန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အလေးဓာတ်တစ်ခုကလွန်ကျူးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာတော့ဆိုမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဆိုလိုတာကဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးပါမဖြစ်ရသူ့အတိုင်းတာတစ်ခုအတိုင်းဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဝင်းစနာဆိုတဲ့လှည့်စားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခတ်ဆင်စင်သဘောတရားလေးတွေဟာနော်အကောင်းကနေပြီးတော့ဒီအကောင်းဖြစ်ရမယ့်အစားအဆိုးကဝန်းဝင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေကိုအခုဒီကျမ်းဂန်မှာစုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။အေးဒါကြောင့်ဟိုတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာကောင်းတယ်လို့လုံးတင်လုံးထိုက်တာတွေရှိတယ်လို့ထို့ကောင်းမှုဟာလည်းပဲတလွဲချော်သွားတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာတတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့တတိထားပြီးတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့အကောင်းကအဆိုးမဖြစ်ဖို့နော်အစ်စ်နဲ့အတုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့အစ်စ်ကိုအတုဖြစ်အောင်မလုပ်ဖို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့နော်ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်မသွားဖို့ဆိုတာတွေကိုတတိကြီးစွာထားပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့စဉ်စဉ်စဉ်းစားပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီတုတ်တံဒီတရားတွေအရာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားကြရတာဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့စိတ်၌ဖြစ်ပွားအဆိုးတရားတို့ရဲ့လှည့်စားမှုဟာအကောင်းကနေပြီးတော့အဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်အကောင်းကနေအဆိုးမဖြစ်ကြရအောင်တတိကြီးစွာထားပြီးဉာဏ်အမြင်ကြီးမားစွာဖြင့်ရှောင်ရှားကြဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: အာ နာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတကြီး1388ခုနှစ်နောင်တကူလာပြည်ကျော်နေရက်2019ခုနှစ်လေးလပိုင်း23ရက်ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကူးမြို့တစ္ဆာရွှေစီအကြောင်းလိုက်တွင်မှဆင်းရဲခြင်းပါကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တာပဋိပဒံဘာဝနာတရားစကံပွဲမှာဦးဇင်းတို့ဒီနေ့မနေ့ညနေကစတာဆိုတော့ဒီနေ့ဒုတိယနေ့လို့ပဲထားကြပါစို့နော်တရားဘာဝနာလို့ကိုကြိုးစားအထောက်ချဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ယဟန်တန်ခါများသီလရှင်များတရားကြီးဒီမကြီးများအလုံးမိမိတို့ကြိုးစားအထောက်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အကူပြုမဲ့တရားစကားမျိုးဆိုတာကနာယူကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုအထုံနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကိုအထောက်ကူပြုမဲ့တရားစကားဆိုတာအများကြီးလိုအပ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့လိုက်လျောညီတွေရှိတဲ့ကိုင်းညီတဲ့တရားစကားဟာဒီလုပ်ငန်းကိုအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးပြုတယ်ပေါ့။မိတို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်များထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်လာဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအထိုင်လျောအဆင်မပြေတာလေးတွေရှိနေရင်လည်းပဲအဆင်ပြေသွားစေဖို့တရားဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝင်ခွင့်ရရှိမဲ့တရားစကားများကိုဒါဦးဇင်းတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြောခြင်းတော့ဆိုတော့တရားဘာဝနာကိုစတင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်အလွန်တရာမှအခြေခံကြတဲ့သိစရာလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားအတိတ်ကာလကအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာအနှောင့်အယှက်မှမရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်။မဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာအနှောင့်အယှက်မှမရှိအောင်ကြိုးစားကြရမယ်။ခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြစ္ဆုတ်မှန်အနေထားလေးကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်။အတိတ်ကာလအနေထားတွေကကိုယ့်ကိုအများကြီးလွှမ်းမိုးပြီးတော့မနေစေရဘူးပေါ့နော်။အနာဂတ်ကာလအနေထားကလည်းပဲကိုယ့်ကိုအများကြီးဒုက္ခပေးနေတာမျိုးမဖြစ်เสียရတတ်နိုင်တဲ့များအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုရှင်းထုတ်ထားနိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာအများကြီးလွတ်လပ်မှုပေါ်ပါမှုရှိမယ်ပေါ့ငကိုယ်တော်မှာဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့နောက်မှာဘာတွေပဲမျောမှန်ထထအခုလုံးလုံးစင်မှာတော့အဲ့ဒါတွေကိုမေးပြောက်ထားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘုရင်တို့ထိုင်းဘက်မှာရန်တာလို့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဟောပြောတာလေးတစ်ခုကိုဦးဇင်းကအမှတ်ရတယ်။ဆိုရကမ္မထံတရားနိပေးပြီဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးသူကအဲ့ဒါကိုအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုအရင်ရှင်းထုတ်ခိုင်းတယ်။ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့တဲ့။တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဟာတမိုင်းကြောင်းမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်လိုနေရမယ်။ဟုတ်လား။ငါဘာလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ငါကဘယ်သူပဲမှမွေးဖွားခဲ့တာအခုအသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့တဲ့အတိတ်ဆိုတာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာလေးလံမှုမှမရှိသေးခြင်းမို့ပေါ့သူပြောတဲ့စကားလေးကိုအရင်ကသဘောကျတာကတမိုင်းကြောင်မရှိတဲ့လူတဲ့ဟုတ်လားတမိုင်းကြောင်မရှိတဲ့လူတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအတိတ်ကာလကအနေထားတွေကိုကိုယ့်အတွက်ဒါဝန်တော်ဝန်ကြီးတစ်ခုမျိုးမဖြစ်အောင်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်မရှိတော့တာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှလေးလံပြီးတော့မနေသင့်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားနောက်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲညှို့မှန်းနေဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျသိရဖို့အတွက်အလွန်တရာမှဝေဝါးတယ်တဲ့ဆိုကြီးကနောက်အနာဂတ်ဆိုတာလည်းပဲဘာမှမသေးကြဘူးပေါ့ဟုတ်လားခုလောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားလေးကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားရင်းဖြင့်မိမိတို့နားလည်ဖို့ကြိုးစားအထုံနေတဲ့ဒီခန္ဓာဒီသဘာဝရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာတော့ဦးရှင်တို့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒီအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုများဟောကြားထားတော်မူခဲ့တာတွေရှိသလဲဆိုတာလေးကိုလက်လတ်မိသလောက်ဒီနေ့ကြောကြည့်မယ်နာယူကြည့်ညိုကြည့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ထင်ရှားတဲ့ဟောပြောချက်တစ်ခုကတော့ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံဆိုတာပဲ ကောင်းသောညဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခေါင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့တရားတဲ့ဖို့ဟောဦးတယ်တချို့နာဖို့ကောင်းနာဖို့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘလို့ဟောတာလို့အတိတန္နာနွားကမေယနပတိကင်ခေအနာဂတရထတိတံဗဟိနန္ဒအပတင်္စအနာဂတယဟန်တို့တဲ့အတိတ်ကိုအစင်မလိုက်နဲ့တဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းပဲအစင်မလိုက်နဲ့တဲ့အတိတန္နာနွားကမေယနပတိကင်ခေအနာဂတအနာဂတ်ကိုလည်းပဲမျှော်မှန်းမနေနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရထတိတံဗဟိနန္ဒအတိတ်ဆိုတာကုန်ခဲ့ပြီပျောက်ခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူးတဲ့အဖြစ်ခဲ့တာတွေကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အနေအထားတွေကိုမဆိုထားနဲ့စောစောကခုတင်လေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုပဲတကယ်တမ်းကမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအတိတ်ကိုအလောက်ထိပါလို့တားနိုင်ဖို့လိုတော့ရှင်းထုတ်ထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်အတိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာကိုဟာမရှိရဘူးလို့အကြံဉာဏ်နားလည်ရမယ်အတိတ်ကိုအစင်မလိုက်ရဘူးတဲ့အနာဂတ်ကိုမမြော်မရအကြောင်းပြချက်ကဘာလဲတော့အတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့အပ္ပတင်္စအနာဂတအနာဂတ်ဆိုတာကတော့ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ရောက်မလာသေးလို့တကယ်မရှိသေးဘူးဟောဟုတ်လားဒါနဲ့ဘယ်လိုနေရမှာလို့ဆိုတော့ပိစုံပန္နင်္စယောဓမ္မတတ္ထတတ္ထဝိပတ္တိအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားကိုအထူးသိပြီးတော့နေလိုက်ပါတဲ့ဒါကတိတ္တံရဲ့အဓိကအသက်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ပိစုံပန္နင်္စယောဓမ္မတတ္ထတတ္ထဝိပတ္တိကိုယ်လုံးလုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ရုဒ္ဒနန္ဒသဘာဝတရားဒီလုံးလုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားရဲ့အပေါ်မှာပဲအထူးတည်ပြီးတော့နေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတ္တံဟိရံအတ္တင်ကုပ္ပံတံဝိရောမနုဖြူဟိအတ္တံဟိရံအတ္တင်ကုပ္ပံဒီတွေးကြုံနေရတဲ့အာယုန်တွေကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းပဲသွေးဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပျက်စီးသွားအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့မြင်းမြင်းမြက်မြက်နေရမယ်ငင်းငင်းအေးအေးနေရမယ်လို့ပြောတာအလုံးပြည့်စုံပါလေပစ္စုပန်ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုသာတကယ်လို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တို့ရဲ့အမှန်တိုင်းတိတိတိတိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စုပန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတိတိတိတိနေတဲ့အာယုံကကိုယ်ကသာတကယ်တိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အတိပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာယုံကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်သွားအောင်လည်းပဲမဖြားရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒေါသဖြစ်သွားအောင်လည်းမဖြစ်ရှိနိုင်ဘူးတဲ့။ဒီအတုံးတုံးလေးကအလွန်မှသဘောကျတဲ့အကောင်။အာယုန်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရလို့မြင်လိုက်ရလို့သို့မဟုတ်ကြားလိုက်ရလို့အနံ့ရလို့ပြရတာစောက်တော့ရလို့အတွေ့အထိတွေ့တီရလို့သို့မဟုတ်အတွေ့အကြံတွေတွေ့ကြံမြည်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူချင်းမဲမောမှုလောဘဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုန်ကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်သူကမလုပ်သွားတာတော့တွေးဆောင်သွားတာဖြားယောင်းသွားတာအာယုံကကိုယ်ကိုလောဘဖြစ်အောင်သွေးဆောင်ဖြာယောင်းသွားတယ်လို့သုံးတယ်နော်တွေ့ရတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်နိုင်မချမ်းတိုင်းနော်စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာယုံကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်လောဘဖြစ်ရင်စိတ်ကဖြာယောင်းခံရတာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဖျက်ဆီးခံရတာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတကယ်လို့ကိုယ်ကပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုအထူးသိပြီးတော့တတိလေးထားပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအာယုန်တွေရဲ့သွေးဆောင်ဖြာယောင်းတာကိုလည်းမခံရဘူးအာယုန်တွေရဲ့ဖြစ်စည်းတာကိုလည်းမခံရဘူးအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့တန်ဝေရောမနုပြွေရည်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကျိန်ဖန်များစွာအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်အထုတ်ပြီးတော့နေရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအတိတ်ကိုအစင်မလိုက်နဲ့အနာဂတ်ကိုမညွန်မှန်းနဲ့အတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာမရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်ပစ္စုပန်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုပဲအထူးသိပြီးတော့နေရမယ်တတိထားပြီးတော့နေရမယ်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်သိနေတဲ့ကိုယ်တတိထားနေတဲ့အာယုံကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းမဖြားရောက်နိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်အောင်လည်းပဲမဖြစ်ရှိနိုင်အဲ့ဒီလိုနေနဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမြင်းမြင်းမြတ်မြတ်တတ်တန်ရှင်ရှင်စင်စင်ကြဲကြဲကျင့်သုံးပြီးတော့နေရမယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားမင်းရှိဘုရားရှင်တို့အဲ့ဒါတတိယဂါထာရဘာဆက်ပြောပြန်လို့အဲ့ဒီသုတ်တမှာဣဇေဝကိစ္စမာတ္တဗံကောဇင်ညာမရဏံတုဝေနာယိနောတင်္ကရံတေနမဟာတေနိနမိစုနာတဲ့ဒီဂါထာလေးကတော့ပေတရုအလုံးရဟုဝိသားပြည့်မဲ့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့လုံးဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုဒီနေ့ပဲလုပ်လိုက်ပါမနေ့ပြန်မှာနေရမယ်တေရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှအကန့်တေကံမှာပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ များစွာသောသစ်တည်ရှိတဲ့တေခြင်းတရားနဲ့ကိုယ်ဟာအချင်းချင်းပြုထားတာမရှိလို့ပဲလို့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအရေးတကြီးလုပ်တဲ့နေဆိုတာကိုပုံပေါ်မြတ်စွာဘုရားကမင်းရှိတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးတေခြင်းတရားကိုနိနိကကသိမြင်ပြီးတော့ရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုအမျက်ဆုံးနေနည်းလေးနဲ့နေပြီးတော့အသုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကျူးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းသောညရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမှာကောင်းသောနေခြင်းဖြင့်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုချီးမွမ်းတာအဲ့ဒါတော့ဥရှင်တို့ဗတ္တိကာရတ္ထသုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားအတိတ်ကာလကကိုယ်ကိုလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်အောင်မလုံးစေတဲ့မူပေါ့အဲ့လိုမလုံးအောင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အတိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံရအောင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အနာဂတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံရအောင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အကောင်းဆုံးကပစ္စုပန်ဖြစ်နေတာကိုသိနေတဲ့အလေးချင်းကိုပဲကြိုးစားကြရမှာပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတာကိုသိနေမယ်ဆိုရင်ဒီကလာကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုကိုယ်မှကြံစည်စဉ်းစားရဲဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးအနာဂတ်ကလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံစည်စဉ်းစားတာကိုရှိမလားမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်တကယ်နေရမှာကဘလို့နေရမှာလို့မေးရင်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိပြီးတော့နေရမှာဟုတ်လားကိုယ်ဝင်လေထွက်လေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းသတိထားပြီးတော့နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသိသိနေအောင်စူးစမ်းနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်။တော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထုတ်နေရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့ဗတ္တိကဓာတ္တသုတ်တံမှာလာတဲ့နိနာနိတယနဲ့အညီနေထိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုနိုင်မလား။ဆိုနိုင်တယ်။အဲဥစဉ်ဆက်ပြီးတော့ဒီအတိတ်နာကပစ္စုပန်ကာလသုံးတံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒါဒုတိယပြောရင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ကာထာလေးတစ်ခုရံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိပစ္စတိမာဟုကိဉ္စနံမေဇီစီနောဂဟိတတိဥပတံသောစရိတတိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတော့ရံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိရှိကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ရှိကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်သုတ်တင်ပြစ်လိုက်ပါ6တွေ့သွားပါစေကိလေသာတရားတွေကို6တွေ့သွားပါစေနော်ရှင်းတော့ကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ကိလေသာတရားတွေကို6တွေ့သွားပါစေတဲ့ဆိုလိုတာကအတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲဟုတ်လားပစ္စာဒီမာဟုကိဉ္စနံတဲ့ပစ္စာနောက်ကာလနဲ့ဖြစ်ပေါ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့ဒီအနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမာဟုကိဉ္စနံအစိုးရင်ကြောင်းကြမှုတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့နော်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာစိုးရင်မှုမှမရှိပါစေနဲ့တဲ့မေဇီစင်သောဂဟိတတိမေဇီအလေ၌နောစီဂဟိတတိအကယ်၍စွဲမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောအလေဆိုတာအခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်မှန်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာနော်နော်ရှိဆိုတာကအတိတ်ကိုပြောတာနောက်ဆိုတာကအနာဂတ်ကိုပြောတာအလေဆိုတာကအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲဘာလဲတော့မစွဲယူရဘူးတဲ့စွဲယူတယ်ဆိုတာဒီဖြစ်နေတဲ့တရားကိုငါလို့ထင်တာငါဥစ္စာလို့ထင်တာအဲ့ဒါကိုစွဲယူတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီသဘောဝတရားကိုသဘောဝတရားမျှပဲလို့သိနေလို့ရှိရင်ငါလို့စွဲယူတဲ့သဘောငါဥစ္စာလို့စွဲယူတဲ့သဘောအဲ့ဒီချိန်မှာမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးငါတို့ထင်တဲ့အစွဲငါဥစ္စာလို့ထင်တဲ့အစွဲမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကပစ္စတိမာဟုကိဉ္စနာနော်မေဇီစီနောဂဟိတတိလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲမစွဲယူပါနဲ့တဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဥပတ္တံသောစရိတတိနေဟာငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းသွားရလိမ့်မယ်တဲ့ငြိမ့်ချမ်းသွားလိမ့်မယ်အေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာကိလေသာမှမဖြစ်အောင်တုတ်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်နာဂကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာအကျိုးဆိုရင်ကြောင်းကြမှုမှမရှိဘူးဆိုရင်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာရဲ့အပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့စွဲယူတာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်သင်ဟာငြိမ်းချမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာတတိကဓာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဟောတာလို့တတိကဓာလေးဟောရခြင်းအကြောင်းကပေသဘောတရားကောင်းတို့အလုံးကြာဝနာဝရှိထားကြပြီးသားပါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတန်တတိအမတ်ကြီးဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကဓာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဏ္ဍီအမတ်ကြီးဆိုတာကကောသလမင်းကြီးရဲ့နော်အမတ်ကြီးဆိုလဲဟုတ်စစ်သူကြီးဆိုလဲဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ တိုင်းစုံကြည်နာမှာတကြွတောင်းကျမ်းနဲ့သဘုံရံကိုနှိမ်နှင်းနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကအဲ့ဒီတန်တတိအမတ်ကြီးကိုအလွန်ကြည်ကျဲတဲ့ဒီနန်စီရိနဲ့တူတဲ့စီရိမျိုးကိုပေးပြီးတော့လွန်လှပ်ပါတဲ့ကကြည်တယ်မာလေးတယောက်ကိုပါပေးတယ်လို့ဆိုဆိုအဲ့ဒီကကြည်တယ်မာလေးကခொနရတိတိဒီတန်တတိအမတ်ကြီးကိုကပြဖြောပြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကကြည်တယ်မာလေးကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုလှပ်ပါတင့်တယ်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့အစာအာဟာရကိုခொနရတိတိသူလျှော့ပြီးတော့စားတာသောတော်တွေကလည်းပဲလျှော့ပြီးတော့စာတဟံတူးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုနေမြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီတန်တတိအမကြီးကိုကပြဖြောပြီးအုံတော်ခိုင်းရင်းနဲ့နော်အစာအာဟာရမညီမညွတ်မမျှမတဖြစ်ပြီးတော့နော်လေတင်တုံးဆိုတာထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရုပ်တရက်ဆုံးရှာတယ်အဲ့ဒီကာကြီးတယ်မလေးအဲ့ဒီကာကြီးတယ်မလေးဆုံးသွားတော့အမကြီးကဘလို့မှထောက်တည်ရမရစိုးရိမ်မှုတောကရနှိမ့်ဆက်တာကိုသူအလိုလဲခံရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တော်ဘာကိုသွားမယ်ငါရဲ့စွေမှုတော့ကကိုမြတ်စွာဘုရားကလွဲလို့အစိုးကမှငါကုစားပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူအမှန်တိုင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဥယျင်ထဲမှာပျော်ပါနေရတန်းတန်းနဲ့ပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီမင်းမြောက်တစားသူအမတ်ကြီးရဲ့အဝတ်အစားနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီညနေမတိုင်ခင်တုန်းကမနက်ခင်းတုန်းကလည်းပဲနော်သူကဥယျင်ကိုအသွားမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးအောင်ကြွလာတာကိုတွေ့ရတော့တော့ရှင်စည်းပြီးတော့သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒါစင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တော့ခေါင်းကလေးညှိမ့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအယုတ်သိပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကယုံတော်မူတယ်အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒကဘာကြောင့်ကြုံတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာဟောဒီတန်တတိအမတ်ကြီးဟာညနေခင်းအခါကာလမှာအခုလိုပဲအဝတ်စားစားဆင်းရင်တင်တင်တယ်ဆိုဆင်ញံထားရင်လည်းငါးဒီကိုရောက်လာပြီးတော့တော့ဂါထာတစ်ပုဒ်ကို나ယူပြီးတဲ့အဆုံးမှာအတော်ကုန်ခါရန်တာဖြစ်လို့ဒီနေ့မှာပဲပြိဋိဘံစမ်းလိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအတိအကျเนาะဗျာဒိစကားသဘောမျိုးမိန့်ရှိတာအဲ့ဒီစကားကနောက်တိုင်းကြည်ထဲမှာတရားစကားတရားနာပြန်ကားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုကြည်ညိုမှုမရှိကြတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတိုင်းအဝိုင်းတွေကတော့ကြည်စံယဟန်ဂေါတမဟာအဲစကားပြောတာကိုရှားပြားလေးနဲ့ပြောတယ်ပြီးပြီးရောပြောလိုက်တယ်လက်လွတ်စေပဲပြောတယ်ဘယ်နဲ့အခုပဲတောက်ဆာမူးယူနေတဲ့လူကညနေခင်းမှာရဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆက်လိုက်မယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာကြီးဒီနေ့တော့ရဟန်းဂေါတမကိုမှုတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲရမယ်ဟောသူတို့ကဒီလိုစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပျက်စီးမှုကိုမြင်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ညနေခင်းကိုသူတို့စောင့်နေပေါ့တမာဒိဋ္ဌိအယူရှိကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်ကြတဲ့ကြည်ညိုကြတဲ့စိတ်ချကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အော်တို့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသေးသေးတော်ကိုလည်းပူမြော်ရမယ်။တန်တတိအမတ်ကြီးရဲ့အသေးသေးတော်ကိုလည်းပူမြော်ရလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ညနေခင်းကိုစောင့်နေပေါ့။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးရှင်တို့ညနေခင်းရောက်တော့စောစောကပြောသလိုတန်တတိအမတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုတောကပတိဒေဝများစွာနဲ့ပြောက်လာ။ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကစောစောကဘုံတို့ရှင်းပြတဲ့ဂါထာလေးကိုဟောပြတယ်။ရှံပုဗ္ဗေတံဝိသောတိဟိပစ္ဆာတိမာဟုကိဉ္စနမေဇီစင်သောဂဟိတတိဥပဒံသောစိတ်တည်တဲ့ဒါကြီးဒီကားကြီးတွေမှလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငိုကြွေးခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာမဆုထားလို့ရာသကောင်းဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမှရှိတဲ့ရည်တဲတောင်များလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာလေးလံမှုပူလောင်မှုမှမဖြစ်စေသင့်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမျက်စွာဖျက်အမိရှိပြီးတော့ဒီကားတန်းလေးကိုဟောတာရှိခဲ့တာရှိတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ရှိတုန်းကဆိုတာအလွန်ဝေးကွာတဲ့ရှိကိုကြီးရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်စောစောကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခုတည်းလေးဖြစ်ခဲ့တာကိုပဲဗာဖြစ်သွားပြီလို့ရှိဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီရှိကာလဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းသုတ်သင်နိုင်ရမယ်ပစ္စာတိမာဟုကိဉ္စနံနော်နောက်မှဖြစ်မဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဗာဆိုရင်ကြောင်းကြမှုမှမရှိအောင်စူးစမ်းရမယ်မေဇီစင်သောဂဟိတတိအခုလုံးလုံးတည်းဖြစ်နေတဲ့အလယ်လို့ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့စွဲယူမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒန္တောစတိတတိသင်ဟာငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်လို့နော်ပူလောင်နေတဲ့အမတ်ကြီးကိုငြင်းအေးကြောင်းတရားအဲ့ဒီမှာဟောတာနော်ဥပဒန္တောစတိတတိဆိုတာအလွန်မုံမြတ်တဲ့စကားလုံးလေးပဲနော်ဥပဒန္တောစတိတတိငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ငြင်းအေးသွားခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီနိနိထိုင်ဒီလေးကိုတော့ကောင်းကောင်းနားလည်အောင်လေ့လာပြီးတော့ဒီနိနာနေတရားနဲ့အညီနေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းအေးပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်တော့ငြိမ်းအေးသွားတဲ့နေကဘယ်နေတော့လို့မေးရင် နော်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းကောင်းရှင်းထုတ်နိုင်ရမယ်ဟုတ်လားအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တော်ဘုန်းကြီးမဖြစ်စေရအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပါမစိတ်ထဲမှာလေးလံနေတာမရှိသေးရခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့မမှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်မှုတွေနဲ့မသုံးသပ်ရဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းအေးတဲ့လူတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်နော်ဒါကဥစဉ်တို့ဒေသနာဆိုတာကတော့အဆင့်ဆင့်နားလည်လို့ရတာဒီမှာဥပဒနာစတိတ္တိဆိုတာကငြိမ်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကယဟန္တာဖြစ်တည်အထိရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအရာတန်တိအမကြီးကတော့တကယ်ကိုပဲငြိမ်းအေးသွားတာယဟန္တာဖြစ်သွားတာတော့ဒကာမလို့ဦးညိုးတွေကအဲ့လိုယဟန္တာဖြစ်တည်အထိမငြိမ်းအေးသေးတောင်မှကိုယ်အတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုနော်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စိတ်ထဲမှာမရှိအောင်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမရှိအောင်ကိုပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားလေးရဲ့ပုံမှာပဲအမှန်သိပြီးတော့မယွင်းနဲ့ဆွလန့်မှုတွေမရှိအောင်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲကိုယ်အတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုယ်တော့မငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူးလားငြိမ်းချမ်းနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ကြကြနားလည်ရမှာအစိနှလုံးပူပါလာတယ်မငြိမ်းမသက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲလို့စစ်ဆေးကြည့်ရင်ဘာကိုတွေ့ရမှာလဲတော့အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကျဆားနေတာရှိနော်အနာဂတ်ကိုနှမ်းပြီးတော့ညွန်မှန်းပြီးတော့ကျဆားနေတာကိုမရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစိတ်နှလုံးပူပါညှို့နှောင်းကြတာတွေပဲဖြစ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ရှင်နှလုံးပူပန်ညွှန်းတော်မှုမရှိခြင်းဘူးကြည်လင်မှုတန်ရှင်းမှုအင်းငိမ့်မှုနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်နော်အတိတ်အနာဂတ်ကိုမလုံနိုင်ပါလို့နားလည်ပြီးတော့သူတို့ကိုရှင်းထုတ်နိုင်ရမယ်နော်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာလေးကိုလည်းပဲမလုံရမလို့အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေရမယ်ခုတရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာပြည့်စုံပါမှာတဘာဝကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့နေတဲ့နေ့ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုဖြစ်နေတာလေးရဲ့ပုံမှာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းပုံပုံထားတတ်အောင်မလုပ်တာတော့လေ့ကျင့်တာနော်အလေးအကျင့်ရှိမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နေတဲ့ထိုင်ထဲမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်လေ့ကျင့်မှုကိုလျှော့လို့တော့မရဘူးဒါကဦးဇင်းတို့နော်တန်တိအမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဂါထာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဂါထာလေးလည်းနားလည်ပြီးတော့တန်တိအမကြီးကအာသောကုန်ကယန္တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့အာယုသင်္ခါရနော်ဘယ်လောက်ဆက်ပြီးတော့နေရဦးမလဲလို့သူ့ရဲ့ဘဝလက်ကျန်အချိန်ကိုကြည့်တာအာယုသင်္ခါရကကုန်းနေပြီ။နောက်ခဏနေရင်သူတည်ဆုံးရတော့မယ်။နောက်ပြိဋိဘံဆံရတော့မယ်။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူခွန်တောင်းတယ်။တပည့်တော်ပြိဋိဘံဆံဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားက"အေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့ကောင်းမှုတွေကိုလူတွေသိအောင်သင်ရှာပြပြီးတော့မှပြိဋိဘံဆံလို့"မြတ်စွာဘုရားက"နော်မိစ္ဆာတိတိအယူဆမှားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်ဖိုးရကိုလည်းပဲဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့"တမာတိတိအယူရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအတက်ရှင်လန်းစေဖို့ဆိုပြီးတော့မမကံကံဖြစ်သွားအောင်တန်တိအမကြီးကိုအဲဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတော့တန်တိအမကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှေ့ဖို့အချမ်းပြီးတော့သူကဘယ်တော့မှမလို့ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုအကျိုးတူးကိုရရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတန်ခွန်းနဲ့ဆင့်အမြင့်ရှိတဲ့ကောင်းငင်မှာနော်ဒေဇောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ပြိဋိဘံဆန်းတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတေဇောမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တတ်တော်ကြတယ်အဲ့ဒီတတ်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်ရှင်းတဲ့အဝိဖြူနဲ့ခံရွှေအစင်းရှိတဲ့ပန်းကလေးတွေလိုတက်တော်ဟာကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပဲဦးဇင်းတို့သူကတစ်ချိန်လုံးကဘလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခဲ့လို့ဒီလိုလည်းလည်းကိုကိုနဲ့တက္ကထာဟောတာကိုနာရယုံနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တည်တည်ဉာဏ်ပညာကထက်မြက်ရတာတုံးဆိုတော့တကူသောဘဝတုန်းကသူကနော်တိုင်းပြည်တကူမှာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သူဖြစ်တုန်းကဘုရားတစ်စုပွင့်တယ်အဲ့ဒီဘုရားတစုရဲ့နော်တရားဒေသနာတွေကိုနာယူကြဖို့လိုက်လံနှိုးဆော်တဲ့လူဟာအလွန်မမွန်မြတ်တယ်သူများကိုကောင်းအောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရတာအလွန်မမွန်မြတ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြင်းလုံမလုံပဲနဲ့အဲ့ဒါမနဲ့မလင်းငယ်တပြီးတော့လူတွေကိုမမေ့မလျော့နေကြဖို့ဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုတမာတိပညာဘာဝနာကောင်းမှုမှာကြိုးစားပြီးတော့ငွေလျော့ပြီးတော့နေကြဖို့အမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာဆိုတာတွေ့ရခဲ့တယ်ပြည်တွင်းကျွန်းတို့မှာကောင်းကောင်းအသုံးချလိုက်ဖို့ဒါကိုလူတွေမေ့နေတာကိုမမေ့အောင်ပို့ပြီးတော့လူတွေရဲ့တန်တာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာတော့အမှတ်ရလာအောင်သတိပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုသူအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးတော့လုပ်တာဒါသူ့ရဲ့စိတ်လည်းအလွန်မောမြတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်တော့အဲ့ဒါဘီရင်ကြီးကတော့သူဒီလိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အတန်ကိုကြားတော့သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘလို့သွားတော့ချီးချင်းပဲသွားပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးတော်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမြင်းတစည်းကောင်းကောင်းပေးတယ်နောက်တော့ဆင်းတစည်းပေးတယ်နောက်တော့ယထာတစည်းတောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကနှစ်ပေါင်း8000လောက်ကြာအောင်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ဖို့အမှတ်ရဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အလုပ်တရားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆုံးအလုပ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူစူးစမ်းအထောက်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအခုလို အမေညာပုံညာရပြီးတော့အသောကုန်ကရန္တာကြီးဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာသူပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဓာတ်တော်ကြီးကြားတယ်ဆိုတော့နော်ရဟန်းတော်တချို့ကဩလူဝကြီးနဲ့နော်ရဟန်းဝတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်နော်လူရဲ့အဝိတ္တဇာတွေဆင်ရင်ရင်းနဲ့ကောင်းငင်မှာတေဇုံပြီးလောင်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတာကိုကြည့်တော့တို့ဒါကိုဖြမနာလို့ပြောမလားတမနာလို့ပြောမလားဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးကြတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်အလင်္ကတောစီတိသာမန်စတမန်စရိယတန်တော်တန်တော်နေရတော်ပြမစာရီသဘဘူတေသူနိဒာယတန်တံသောတမနောသောပြမနောသဘိကုဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုဟောတယ်ဒိဗေကဘာပြောလို့ဆိုတော့နော်အလင်္ကတောစီတိသာမန်စရိယနော်လူဝတ်လူစားတွေနဲ့အဝိဇ္ဇာဆင်းရင်ပြီးတော့ထားတော်လဲပဲညီမြစွာကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ညီမြစွာကျင့်တယ်ဆိုတာအခုတရားကျင့်တာကိုပြောတာဟုတ်လားသမန်စရိယညီမြစွာကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တော်တန်တော်ဏိယတော်မြမစာရီနော်တန်တော်ညင်းအေးလိမ့်မယ်တဲ့တန်တော်ယဉ်ကျေးလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဏိယတော်နော်မဲ့လေးပါးဖြင့်မြဲတဲ့အနေထားကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ခုတန်လေးလေးမှတ်ကြည့်ရတော့နော်ညင်းအေးလည်းညင်းအေးသွားတယ်ယဉ်ကျေးလည်းယဉ်ကျေးသွားတယ်မဲ့လေးပါးဖြင့်မြဲတဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်သွားတယ်မြမစာရီအဲ့လိုမြတ်တော်အချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့အဘဘုဒေတို့အလုံးစုံသောသတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာတန်တန်နော်နှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒံကိုနိဒာယချထားတယ်ဘုဇူကမှာနော်ကိုနှုတ်တော့ဖြင့်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာမရှိဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးညီညီမျှမျှကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတမနောသောပြမနောသဗ္ဗိခုနော်အဲ့ဒီလူဟာတမနာလည်းဖြစ်တယ်ကိလေသာကိုညင်းအေးစေတဲ့ယဟန်ပေါ့နော်ပြမနာလည်းမကောင်းမှုကိုအမပြုတ်ထားတဲ့ပြမနာလည်းဖြစ်တယ်ဘိက္ခုယဟန်လည်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်ပြီးတော့အဓိကကဘိဒဗောင်းသူတော်ကောင်းတို့ညီညီမျှမျှကျင့်နိုင်ဖို့ကအဓိကဆိုတာမသိရဘူးလားသိရနော်ဒါကဥရှင်တို့တဏ္ဍိအမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေပဲဒီတဏ္ဍိအမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေကိုလေ့လာကြည့်တော့လည်းပဲအတိတ်အနာဂတ်ပြည့်စုံပါကာလသုံးဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်နေတဲ့ထိုင်တဲ့အောင်မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးသင်ကြားပေးသွားတယ်ဆိုတာကိုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဥရှင်တို့ပြောခဲ့တာနော်နှစ်မျိုးတောင်ရှိသွားတယ်နော်ပတ္တိကာရထသုတ်တံရဲ့တန်တတိအမကြီးအကြောင်းရယ်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောရင်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းပဲအတိတ်အနာဂတ်ကာလအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးတံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာနောက်အဲ့ဒါကိုလည်းဥရှင်တို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာပဲတွေ့ရတယ်မုံစပုရိမုံစပစ္ဆတော်မစ္စေမုံစဘောတပါရကုသဗ္ဗထဝိမုဒ္ဒမာနတောနပုဏ္ဏဇာတိတရာဥပိဟိတိတဲ့ကာထာလေးကတူတူလေးဒိဗေကပါပြောတော့ပုရိရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့တဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဏှာလောဘကိုမုံစဆွန့်လိုက်ပါပစ္စတော်နောက်မှာဖြစ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့ကန္နာရဲ့ပုံမှာလည်းပဲတော့ဒွေတာမေမောမေလောဘကိုမုံစလွတ်လိုက်ပါမိစီမုံစဘောတပါတယ်ကိုမိစီအလေမှာဖြစ်နေတဲ့အခုလုံးလုံးစင်ဖြစ်နေတဲ့ကန္နာရဲ့ပုံမှာလည်းပဲတော့မုံစဒွေတာနေတဲ့တဏှာလောဘကိုလွတ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟာဘောတပါရကိုဘောရဲ့ကန်တဖက်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရောက်ပြီးတော့သဗ္ဗတဝိမုဒ္ဒမာနတော့နော်အလုံးစုံသောအရာတွေရဲ့ပုံမှာစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နာပုဏ္ဏဇာတိစ္ဆရာဥပိဟိတိတဲ့နောက်ထပ်တစ်ပါးနော်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲလာတဲ့တန်တရားဇာတိတန်တရားကိုသင်ဟာမကပ်ရရတော့ဘူးတဲ့တဖန်ဇာတိဖြစ်เสียအောင်မရှိဘူးလို့ဒီကဒါလေးကလို့ပြောတာဒီကဒါလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းပဲနော်မှတ်သားစရာတော့ကောင်းမုံစာပုရိမုံစာပစ္စတော်မစ္စေမုံစာဘောတပါလကုနော်ရှေးတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းပဲလွတ်လိုက်ပါနော်လွတ်လိုက်ပါဆိုတာဘာပြောတာလဲကျွဲမဲ့မှုမရှိရဘူးလို့ပြောတာနော်မုံစာပစ္စတော်နောင်မှဖြစ်မဲ့အရာရဲ့ပုံမှာလည်းလွတ်လိုက်ပါနော်လွတ်လိုက်ပါဆိုတာလေးကလည်းတော်တော်သဘောကျတယ်အကောင်ဟုတ်လားမစ္စေမုံစာအလဲမှဖြစ်နေတာကိုလည်းဘာလဲတော့လွတ်လိုက်ပါနော်ရှေးနောက်အလဲသုံးတာလေနော်ရှေးဆိုတာဘာပြောတာတော့အတိတ်ကိုပြောတာနော်နောက်ဆိုတာဘာပြောတာတော့အနာဂတ်ကိုပြောတာအလဲဆိုတာဘာပြောတာတော့အခုဖြစ်နေတာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကာလသုံးတံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားနော်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပေါ်အောင်မဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဘာလို့ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါတဲ့ဘာကိုလွတ်ခိုင်းတာတော့ဆိုတော့ဦးရှင်တို့နော်အဲ့ဒီကာထာလေးကိုဖွင့်ပြတဲ့အဋ္ဌကထာမှာပြောထားတာကနော်အာလေယတွေ့တာမှုကိုလွတ်ရတယ်နိကန္တိနော်နိကန္တိဆိုတာကညိနှစ်သက်တာအဲ့ဒါကိုလည်းလွှတ်ရမယ်အိဇောတာနာလေအိဇောတာနာဆိုတာကတက်ဝင်နေတာ နော်တက်ဝင်နေတာဆိုတော့ဆရာပါစို့အဖြစ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေတာကြံနေတာတွေဖြစ်ဦးလားရှင်းတော့စိတ်ပါလက်ပါတွေးနေတာတွေဖြစ်ဦးလားရှိတယ်နော်အစ္စောတာနာတက်ဝင်နေတာအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒါကိုမလုပ်ရမလို့လွတ်လိုက်ပါပတ္တနာလေပတ္တနာဆိုတာတောင့်တတာနော်အဲ့ဒီတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာအနာဂတ်မှာဟိုလိုလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာတောင့်တတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမလုပ်ရမလို့လွတ်လိုက်ပါပရိယုဌာနာဟောပရိယုဌာနာဆိုတာထိုးစွန့်နော်စိတ်နှလုံးကိုပူပန်အောင်နော်ညာနဲ့လှမ်းနဲ့အချွန်းနဲ့ထိုးသလိုမျိုးကိလေသာတရားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိုးစွာလာအဲ့ဒါကိုပြောတာတော့ပရိယုဒ္ဓနာအဲ့ဒါကိုလည်းမလုပ်ရမှာလို့လွတ်လိုက်ပါတဲ့နော်ဂါဟဆိုတာကဖမ်းယူတာနော်ပိုက်ကွန်နဲ့ဗာနဲ့ပြစ်ဖမ်းလိုက်သလိုမျိုးနော်မွေကဘာကိုမျိုးပြီးတော့ဖမ်းယူထားသလိုမျိုးနော်မိချောင်းတွေကသူ့ရဲ့အစာကိုဆွဲယူထားသလိုမျိုးလောဘဒေါသမောဟကတရားတော်တို့အင်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖမ်းယူတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမလုပ်ရမှာလို့ွှန့်လိုက်ပါလွတ်လိုက်ပါတဲ့နောက်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ပရမတ္တမှားရွှဲစွာသုံးသက်တယ်။ဦးဇင်းတို့ဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်နေတာတွေရှိရနော်။ဖြစ်ခဲ့တာတွေကတကယ်တမ်းမရှိတော့ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုလို့ထင်တော့ငါလို့ထင်တယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တယ်တကယ်ရှိသေးတယ်ရောင်ရောင်စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အဲ့ဒီအထင်တွေနဲ့တွေးနေတာတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့သုံးသက်နေတာလဲ။မှားရွှဲစွာသုံးသက်နေတာ။နော်ဒဏ္ဍာဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုဒါတွေကိုဒီမှာအတိပဲ꽌တာနော်လွတ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုလွတ်ရမယ်လို့ပြောတာတဲ့မုံစပုတွေနော်အရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့တာကိုလွတ်ရမယ်ဆိုတာအတိတေတုခန္ဒီတုအတိတ်ကလာကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီရုပ်တ္တနန္ဒသဘောဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာအာလယဏိကံတေအစ္ဆောတာနာပတ္တနာပရိယုဌာနာဂါဟံပရမတံတဏမုံစလို့အဲ့လိုလေးအတိပဲ꽌တယ်ဒါတလုံးချင်းဥစဉ်ရှင်းပြတယ်ဟုတ်လားအာလယဆိုတဲ့တွေ့တာမှုအာလယပြတ်သွားပြီအာလယမပြတ်သေးဘူးဆိုတော့အာလယကိုဗမာစကလုံးအနေနဲ့သုံးနေတာမရှိဘူးလားနော်အာလယဆိုတာဘာပြောတာလဲတော့တာမှုကိုပြောရအောင်နော်ဟုတ်လားပြီးတော့မှာတော့နိကန္တိနှစ်သက်မှုအစ္စောတာနာတဝင်နေမှုပတ္တနာတောင့်တမှုပရိယုဌာနာထိုးစွနေမှုဂါဟဖန်းယူခံရမှုပရမတ္တအမားသုံးသက်မှုတဏ္ဏအလိုဆန္ဒအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့မှာတော့လွတ်ရမယ်ဒါသာကိုဦးရှင်တို့လုံးနဲ့ဦးဇင်းတို့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာကိလေသာမှမဖြစ်အောင်စ조사ရမယ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့နောက်ကိုလွှတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အလေကိုလွှတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာမဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့တာကံ့ညိမှုတွေအလုံးကိုလွှတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါပရိသေနေရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလွန်မှမြင်မာတဲ့ဒေသနာပါပဲဟုတ်လားတိုးတော်လည်းပဲဒကာမတို့ဦးရှင်တို့တွေကတော့ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေးနဲ့တအားကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့မတင်ဘူးလားတင်တယ်နော်ကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ဟုတ်လားအတိတ်ကာလကကိုယ့်ကိုတော့ဘယ်လောက်လွှမ်းမိုးနေလဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်လွှမ်းမိုးတာကိုခံနေရလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့တရားဘာဝနာအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်ရဲ့အမှုမှုကိုတတ်နိုင်ကြများနားလည်ပြီးတော့နော်ဒါကိုလွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့နေမှာဦးဇင်းတို့အကောင်းဆုံးနည်းကိုစောစောကလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်အတိတ်ရဲ့အမှုမှုအနာဂတ်ရဲ့အမှုမှုကိုနော်မခံရအောင်လောလောဆယ်မှလည်းလို့မေးရင်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုပဲသိပြီးတော့နေတဲ့နည်းပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုမလုပ်ပြီးတော့နေရမယ်ပြီးပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့အလေးအချင်းပြုကြရတာပေါ့ဟုတ်လားဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိတယ်တော်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိတယ်ထီတိုင်းထီတိုင်းသိအောင်လုပ်နေရတာမလုပ်နေရခုလုံးလုံးတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတာလေးကိုသိနေအောင်ကြိုးစားတာဟုတ်လားဒါတခုလေးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီပြင်ဒီပြင်ချိန်နေမှာတော့တင်းရှားရတင်းရှားရဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံတဲ့သဘောဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲသတိထားပြီးတော့နေဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအခုနော်ယောဂီများနော်တိတိစိစိနဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်သုံးနေကြတယ်လို့ဥစဉ်ကသတင်းကြားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဝမ်းသာပါတယ်နော်ဒါပါလို့တာတော့လို့မေးရင်ကိုကိုကိုငြိမ်းချမ်းအောင်ကိုကိုကိုမြင့်မြတ်အောင်အဲ့လိုမျိုးနေနေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါခုပြောနေတဲ့တရားစကားတွေဟာအဲ့လိုနေတဲ့နေရာမှာအထောက်ကူပြုဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညီပြောနေတာဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကဒီကံထာလေးဟုတ်တာကဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါကြောင့်ဒီကဓာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့နော်ရှေးကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါနောက်ကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါအလဲကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါဆိုလေဒီကဓာလေးပါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ဆိုတော့ကုရှင်တို့ဥက္ကသေနာဆိုတဲ့ နော်ကကြည်တဲ့တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဒီဥက္ကသေနအကြောင်းကိုလည်းပဲပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ရသားပါပဲနောက်သူကမူရင်းကတတိသားတယောက်ပဲနောက်တော့သူတို့ရဲ့မျိုးကိုနောက်ကကြည်တဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရောက်လာဆက်ကလိုမျိုးအဖွဲတစ်ဖွဲရောက်လာတာအဲ့ဒါဆက်ကပိုင်ရှင်ကကြည်တဲ့ကြီးရဲ့တမီးကိုသူကကြိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့မရမနေနိုင်ဖြစ်တော့မိဘတွေကသွားပြီးတော့ပြောတော့အေးငါတမီးကိုရကြင်ရင်တို့နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှသာလေပေးသားမေးဆိုတော့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတတိယသားဘဝကိုစွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကကြည်တဲ့မနောက်ကိုလိုက်တော့တာအဲ့ဒါနောက်တော့သားလေးတယောက်မွေးရင်မွေးတော့ကကြည်တဲ့မကရုပ်ကလည်းချောတယ်ပညာကလည်းတတ်တယ်တတိယသားလေးကိုသူကဘယ်လိုချော့လို့ဆိုတော့နော်ဥစ္စာဆောင်ရဲ့သားဟုတ်လားဘာမှအတတ်ပညာမရှိတဲ့လူရဲ့သားနော်အဝိထုတ်ထန်းရဲ့သားအိပ်ပါဆာရှိခြင်းသူကအဲ့လိုမျိုးချော့တာအဲ့ဒီမှာတတိယသားကဩဒီမိမကနော်သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့သူ့ရဲ့ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါ့ကိုရှိတယ်လို့တော့မထင်ဘူးနော်ငါ့ကိုမထင်မဲ့မြင်ပြုတာတော့သိစေရမယ်နော်သူအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မမနာကပါလေနော်ပညာကိုအကြောင်းပြုတော့ဖြစ်တယ်ငါလည်းပဲအဲ့လိုတက်အောင်သင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရောက်ခမကြီးကြီးကနေလို့သူကတကယ်ကိုပဲခံယူခြင်းနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့သင်လိုက်တော့အဲ့ဒီကကြည်တယ်မာလေးထက်တောင်သူကနော်ဒီအတတ်ပညာကိုတတ်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်တော့အလွန်မြင့်မားတဲ့ဝလုံးရဲ့ထိတ်မှာနော်ကောင်းငင်ကိုဂျွန်းကို14ဘက်လောက်ပြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝလုံးထိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြအောင်သူချနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်လွန်နမဲကြီးတယ်ပေါ့ဥက္ကသေနအဲ့ဒါနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ဥက္ကသေနစတန်းဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဒါကြောင့်သူပြပွဲရှိတဲ့မျိုးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကြွားသွားတာ။ဒါသူ့ကိုကြည့်ဖို့အစကတော့ပေးတဲ့ကအကုန်လုံးရှုယုံပြီးတော့နေကြတာ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌံတယ်။ဒါသူ့ကိုကြည့်မဲ့လူမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအလုံးကြည့်နေအောင်မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌံတယ်။အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌံတော့ပေးတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကလည်းကြည့်ကြတာပေါ့။ဒီတော့ဥက္ကသေနကတော်တော်စိတ်သက်ကြာသွားတယ်။ဩငါ့ကိုဘယ်သူမှလည်းမကြည့်ကြဘူး။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်မောဂလံကိုစိတ္တမောဂလံအဲ့ဒီဥက္ကသေနကိုသူ့ရဲ့တက်ပညာကိုပြပါလို့သွားတိုက်တွန်းကြည့်လို့အားရှိတော့အောင်ရှင်လန်းတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်မောဂလံကဥက္ကသေနကြီးကိုသွားပြီးတော့နော်အားအစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားတင်တက်ထားတဲ့အစွမ်းကိုပြပြီးတော့လူတွေကိုနှစ်သက်စေပါလို့သွားပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်။အဲ့ဒီမှာသူဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တက်ပညာကိုပြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဝလုံးပေါ်ကဆင်းလာတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကဒါလေးကိုဟောတာ။နော်ဘလို့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့နော်မွန်မြတ်တဲ့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကဘလို့ပါလာတယ်လဲတော့မသိဘူး။ဒါဒီကထာလေးကိုလည်းနားလဲပြီးရောသူလည်းပဲရဟနာဖြစ်တာနော်။နော်ရှေးကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါ။နောက်ကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါ။အလဲကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နောက်နောက်ထပ်တစ်ပတ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီတန်ရာထဲမှာဇာတိဆိုတာဖြစ်เสียကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော့သူရဟနာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာယန်တော်တွေကနော်အေဟိဘိကူယန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုမေးကြတာသင်ဟာအတောင်60လောက်ရှိတဲ့ဒီဝလုံးထိပ်ဖြားပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဆင်းလာတော့မကြောက်ဘူးလားလို့မေးတာမေးတော့မကြောက်ပါဘူးလို့သူကပြောငါဘာကိုမှမကြောက်ဘူးလို့ပြောတော့ယန်တော်တွေကဘာကိုမှမကြောက်ဘူးဆိုတော့ဩသူကကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့ယန္တာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်ဆိုဟုတ်တယ်သူကယန္တာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာဂါထာတခုဟောပြနေမြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗတန်ယောရှင်တန်စစ်တဝါယောဝိနပရိတ္တတိသင်္ကာတိကံဝိတန်ယုတ်တံတာမဟံဂျူမိပြမနာအဲ့ဒီကဒါလေးလည်းဟောတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဒိဗေကမပြောလို့ဆိုတော့သဗ္ဗတန်ယောရှင်တန်စစ်တဝါအလုံးစုံသောကြီးနောင်ထားတဲ့တန်ယောရှင်တရားစီကိုဖြတ်တောက်ပြီးတော့တဲ့ယောဝိနပရိတ္တတိတဏှာကြောင့်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူးအလိုဆန္ဒကြောင့်တချို့ကြောက်ကြတာလည်းရှိတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ပါလားကိုရချင်တာမရပဲနေပါလားဆိုတော့ကြောက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်တာမျိုးသူ့မှာမရှိဘူးတဲ့သင်္ကာတိကံနော်ကံ့ညီခြင်းကိုလွန်သွားပြီဝိတန်ယုတ်တံနော်ကိလေသာတွေနဲ့ဆက်ရှင်နေတာတွေသူ့မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုပုံကိုမျိုးကိုတမန်ဂျူမိပြမနာပြမနာလို့ငါဟောတယ်လို့ယန္နာလို့ငါဟောတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာအမိန့်ရှိတာတော့ဦးဇင်းတော့ကနော်အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းပဲနော်မှတ်သားရတာစုံစည်ခြင်းနဲ့ပေါ့တော့အနှစ်သာရအနေနဲ့ဒီနေ့ပြောခြင်းနဲ့နော်အကြောင်းအရာကတိတ်ပြီးတော့မများပါဘူးနော်တရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့နေရာမှာနော်အဓိကကြားတဲ့နော်အမြင်သဘောထားအဲ့ဒါပါလေနော်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနားလည်ထားမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေဟာအာမတကယ်တမ်းကရှိတော့တာမဟုတ်အ အမမရှိတော့တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေးလံနေတာပိုလောင်နေတာအလွန်မှမိုင်မဲရရောက်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ညင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့အနာဂတ်ဆိုတာလည်းပဲပါမသေးကြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လေးရောက်လာသေးတာမဟုတ်တကယ်ရောက်မလာသေးတဲ့ဒီအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တော့ပြီးတော့ပိုလောင်နေရတယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်တမ်းကတော့မိုင်မဲရမရောက်ဘူးလားစောက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကိုကကောင်းကောင်းနားလည်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလောအောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုကြိုးစားမှာလို့နော်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုသိနေတဲ့ဤနဲ့ပဲလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။နော်ပြည့်စုံမှမှာဖြစ်နေတာကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတတိတားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နော်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတော့ကြံစည်နေတာရှိနိုင်မလား။တွေးတော့ကြံစည်တာမရှိဘူးဆိုရင်ဤလေသာဖြစ်တာရှိနိုင်မလား။မရှိနိုင်ဘူး။နော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့အနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတော့ကြံစည်တာလည်းမရှိနိုင်ဘူး။အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဤလေသာဖြစ်တာလည်းမရှိနိုင်ဘူး။ပြီးတော့ဒီအလယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြစ္ဆုံမှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအမှန်တိုင်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုံးလုံးစဲဖြစ်နေတဲ့တရားကြောင့်လည်းပဲကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အပြည့်စုံဆုံးအကောင်းမွန်ဆုံးနိလန်းကနော်ဒါပဲနော်လုံးလုံးစဲဖြစ်နေတာကိုအမှန်တိုင်သိနေဖို့ပဲဒါကိုအရှင်တို့ကတက်ခါတက်ခါပြောနေတာပဲနော်ဒါကအဓိကကြားတဲ့နားလည်ထားရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတော့မိပြောက်ထားလို့မရဘူးဟုတ်လားလုံးလုံးစင်ပါပဲဖြစ်နေတာကိုအသေးစိတ်တတ်နိုင်နေကြပါလို့မလို့တည်အောင်ကြိုးစားပြီးနေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနေလိုက်ချင်းဒီပဲလေရဲ့เนาะအတိတ်ကိုလည်းအစင်မလိုက်ဘူးအနာဂတ်ကိုလည်းပဲเนาะဆိုရင်ကြောက်ကြမြုံမန်းနေတာမရှိเนาะရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရရောက်တယ်နောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆိုရင်ကြောက်ကြကင်းအောင်နေရရောက်တယ်အလေကိုလည်းမဆွဲယူဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ရှင်းကိုလည်းလုပ်ရရောက်တယ်နောက်ကိုလည်းလွှတ်ရရောက်တယ်အလဲကိုလည်းလွှတ်ရရောက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုပြောလိုက်တဲ့ဒေသနာလေးတွေဟာအလွန်မှဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးစရာစဉ်းစားစရာဆင်ခြင်စရာမကောင်းလားကောင်းနေတော့ဒီကလေးဟောဒီကလိုက်နာကျင်တော်မယ်နိလန်းကိုလည်းပဲဆွဲထုတ်ယူတတ်ဖို့တော့လိုရနော်အဲ့ဒါကပါလေလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဓာတ်နန္ဒတဘာဝတရားကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိတိပြီးတော့နေလိုက်ဖို့ပါဟုတ်လားဒါကလည်းဦးဇင်းတို့ထပ်ခါထပ်ခါပြောပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညတော့အတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပါကာလ၃တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်ကန်တဲ့သဘောထားတွေနဲ့နေနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဘောနာအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအများကြီးအတောက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ဖြောင်းပြူးသွားစရာအကြောင်းရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောသူတော်ကောင်းတို့သည်အပမဒါဆိုတဲ့ပဋိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ကိုယ့်ခန္ဓာမှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောရုပ်တ္တအနန္တသဘောဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲအဘိုးလိုမရှိဖြစ်ဆွဲခြင်းမပြုနှုတ်ပယ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့နော်ဘယ်လိုက်မှုကင်းကင်းဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသတိထားပြီးတော့နေတယ်နီးလို့ဆိုတဲ့နော်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ကိုစွမ်းအားရှိသမျှကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့နော်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးတဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြုလုပ်ကြိုးစားအထောက်ထားကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းတတ်တဲ့ကြောင့်တရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပူညံမျက်နှာပုံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
2: ်းသာသနာတော်နှစ်2560နှစ်တခုခောဇာခုနှစ်1390နှစ်ခုခုပြာဒုလဇံ17ရက်28ရက်12လ2019ခုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြည်သူ့စံပြကြီးရွာရှင်းမြနာကျောင်းဘောဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစင်အဖွဲ့အစည်းအမှတ်185တွင်143ကျင်းမြောက်ဖြစ်ဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြတော်အငိမ့်စာချမ်းမာရေးမူကြီးဦးထွန်းခင်ဇနီးတော်ခင်ကြည်မိသားစုတို့မှဓမ္မဒါနအထူးပြုအလှတော်အဖြစ်ကျင်းပါတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းတတိယနေ့နာနဲ့ပိုင်းခန္ဓာနာရီအရှင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုတင်တန်းတရားနဲ့ယေရှုပြုမယ်တဲ့ကေပဋိစ္စသုံးပါတင်တန်းတရားပဋိစ္စသုံးပါတင်တန်းတရားပါဗျာ ပရိစ္ဆာ၃ပါး၂မျိုးရှိတယ်တဲ့။ဗာလဲစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယေ

ณะสนะปาฐา38ปาติสา4ปาโพธิปักขิยะ138ปาဒီတရားတွေကိုသိเสียမှန်သမျှဒီတရားတွေကိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သိအောင်နားလည်အောင်ပရိဆိုတာဖန်ဖန်ညာပရိညာဆိုတာဘာလဲပရိညာပရိဆိုတာဖန်ဖန်အထထညာဆိုတာတိသွားအောင်တဲ့တခြားလားတင်ပေးရတာလားတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ပရိယတိသာသနာလို့လည်းခေါ်တယ်။ဘာသာသနာတော့တခြားလားစာပဋိစ္စသုံးပါလားဒီစာပဋိစ္စသုံးပါသည်သူတော်ကောင်းတို့ဒီပိတ်ကားမှာရှိတာလားဘယ်မှာရှိတာလဲခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒီသင်ထားတဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုတိရဏပရိညာဘာလဲတိရဏပရိညာတိရဏပရိညာဆိုတာတိရေတိတိစေစီလေလာသုံးသတ္တဤတိရေတိဆိုတာစေစီတယ်သုံးသတ္တဆင်ခြင်တယ်ဘယ်မှာဆင်ခြင်တာလဲခန္ဓာထဲမှာစာကတဆင်ခန္ဓာထဲကိုဆင်ခြင်တယ်စာကပါတကပြတာခန္ဓာထဲမှာရှိတာကသဘာဝအဲ့စာကတဆင်ခန္ဓာထဲမှာဆင်ခြင်တယ်သုံးသတ္တပွားများတယ်ဗာလဲတိရဏပရိညာအဲ့ဒါတို့ပွားများတော့သူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမမြင်ရမှာလားမြင်ရမှာလားမမြင်ရပါဘူးဗျာ။ဩသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာထဲဆင်ခြင်လိုက်တော့ခန္ဓာထဲမှာပေါ်နေတာကတခြားလားခန္ဓာတွေလားယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာပေါ်နေတာလားခန္ဓာပေါ်နေတာလားခန္ဓာပေါ်နေတာပါဘုရား။မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မြင်ခန္ဓာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မြင်ခန္ဓာပါဘုရား။ဒီမြင်စိတ်နဲ့ဒီခန္ဓာပဲနှစ်ပါး၅ပါးဆိုကြည့်အောင်ဖောက်ပြန်ခန္ဓာမတ္တပြုပြင်သိဝိညာဉ်ငါဧခန္ဓာမဟောမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်ချက်ရှင်းပေါ်အခုပေါ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးရှိသေးလားကြည့်လိုက်တော့မရှိရကမရှိတာလားရှိရကပြက်သွားလို့မရှိတာလားပုဂ္ဂိုလ်တရားလားဓမ္မလားငါလားသူလားဓမ္မလားတခြားလားခန္ဓာဓမ္မလားဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါတခြားလားပရမတ်ခန္ဓာလားအဲ့ဒါမသိတော့ငါမြင်တယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောကြတော့ငါမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားငါကမြင်စေတတိဆိုလို့မြင်တာအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ပဲနော်မျက်စိအကြည့်လေးကောင်းရမယ်မြင်စရာအဆင်းလေးရှိရမယ်သူတို့နှစ်ခုတိုက်တော့ဘယ်မှာပေါ်အကြောင်းကြောင့်မျက်စိအကြည့်ရဲ့မြင်စရာအဆင်းကတခြားလားအကြောင်းလားနှစ်ခုတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပဋိစ္စအကျိုးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲတခြားလားပရိစ္ဆသုံးပါခန္ဓာလားအဲ့ဒါစာပရိစ္ဆသုံးပါလားခန္ဓာပရိစ္ဆသုံးပါလားအဲ့ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆသုံးကမျက်လုံးရက်ွက်ထဲမှာလဲမလဲဘူးလားလဲတာလားမျက်လုံးပရိစ္ဆသုံးပါလဲ तू ကအလဲလာနေတာပဲမျက်လုံးခန္ဓာတွေမျက်လုံးတွေကိုလည်းအလဲလာနေတာပဲမလာဘူးလားလာလားပေါ်လာပြီးရင်မပြတ်ဘူးလားပြတ်တာလားခန္ဓာပဲနှစ်ပါး။အော်မျက်စိအကြည်နဲ့အစင်းကဘာခန္ဓာ။ရူပခန္ဓာ။မျက်စိအကြည်နဲ့အစင်းကဘာခန္ဓာ။မြင်လို့လှတယ်မလှဘူးလို့ခံစားတာက

0: ရဏခန္ဓာ။ဟောမဖြူမမဲမောင်ဖြူမောင်မဲလို့မှတ်မိတာက။ဟောအဲ့လိုမှတ်မိဖို့အတွက်နှိုးဆော်ပေးနေတာက။ဟောမြင့်သိစိတ်ကလေးကဝိညာဏခန္ဓာ။ခွဲတာပြောနေတာ။မြင်တဲ့အခါကျတော့တပေါင်းတည်းပေါ်ပြီးရင်တပေါင်းတည်းပြတ်တယ်။တပေါင်းတည်းပေါ်ပြီးရင်တခြားလားပရမခန္ဓာလားအော်အဲ့ဒါကြတော့တခြားလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလားဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်နားထဲမှာဘာခန္ဓာပေါ်အော်သူလည်းပဲနားထဲမှာပေါ်ပြီးရင်နံခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်နှကောင်းမှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်သတိခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်ယနာကောင်းစိတ်ခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်တွေးသည့်ခန္ဓာတွေးတော့စိတ်ခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်အေးနှလုံးအိမ်ထဲမှာပေါ်နှလုံးအိမ်ထဲမှာမပြက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာပရိစ္ဆေသုံးပါအာသာပတိစ္ဆသမုပ္ပါကတဆင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုနားလည်ရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလားနားမလည်ရင်တခြားလားသံသရာလည်မှာလားဩသံသရာလည်ရင်ဇရာမရဏတို့ရဲ့ညှင်းဆဲတဲ့ဒံတပြတ်တဲ့ဒံမခံရပါလားခံရပါလားတသံသရာလုံးလည်းအလူလည်းခံခဲ့ရပြီအခုလည်းပဲအိုနေတော့သူတို့နှိပ်ဆက်တာမဟုတ်လားသူတို့ကသူတော်ကောင်းတို့သတိမထဝိရိယမပါညံမဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်တွေကိုသူတို့ကဖမ်းဖို့သားဖို့စောင့်နေတယ်။ဟောပုထုဇဉ်တွေကမသိတာအပြစ်ပေါ့မသိတာလိုချင်တာလဲအပြစ်ဆွဲလန်းတာလဲအပြစ်ရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေကိုဘုရုကသဇရာမရဏကသတ်တယ်ဘုရုကသတော့ယောဂီတို့တရားစကားဝင်တရားဝင်တရားအထုတ်တရားနာတယ်ဆိုတာတခြားလားအပြစ်လွတ်အောင်လုပ်နေတာလားအပြစ်လွတ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဒီစရာမရဏကဖမ်းလို့တတ်လို့မရဘူးတသံတရာလုံးကသူတို့ဖမ်းနေသူတို့ရဲ့ကြွက်ကွင်းတွေဝါနားမှမလဲခဲ့တာနားလဲခဲ့တာလားနားမလဲခဲ့တာလားနားမလဲခဲ့တော့သူတို့ထောင်တဲ့ညှော့ကွင်းတွေမှာသူတို့မြင်စရာအဆင့်တွေပြပြီးတော့တခြားလားညှော့ကွန်းထောင်းတာလားကြားစရာအတန်တွေပြပြီးတော့သူတို့ကြားစရာအတန်တွေပြီးပြီးတော့တခြားလားညှော့ကွန်းထောင်းတာလားမသိတော့ညှော့ကွန်းမမြင်ဘူးဟုတ်လားပြောစရာပဲမြင်တော့သွားမိတယ်သွားကြည့်မိတယ်သွားနားထောင်မိတယ်ဟောသွားနမ်းမိတယ်ဟုတ်လားသွားထိမိတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့သွားတွေးမိတယ်တွေးမိတော့တခြားလားညှော့ကုန်မိတာလားမိတော့သရမရဏမုတ်ဆိုးကြီးကဘာလုပ်တာလဲအိုအောင်ညှင်းဆဲတယ်နာအောင်ညှင်းဆဲတယ်သေအောင်တတ်တယ်ဘယ်နှဘဝတောင်သေခဲ့ရတခြားလားမသာပေါ်ခဲ့ရတာလားမသာပေါ်ခဲ့ရတော့သူတော်ကောင်းတော့တက်တာလားမတက်တာဘူးလားဒါပေမဲ့ပုရုဇဉ်တွေကသေလို့မဝသေးဘူးတဲ့သေလို့နောက်ထပ်လေသေခြင်းသေးတယ်နောက်ထပ်လေယောဂီတို့လည်းဒီထက်ပါလားဟုတ်လားသေခြင်းသေးလားယောဂီတို့ဟမ်ပူခြင်းသေးလားပူရတာမကောင်းဘူးလားစပင်းဖြူဖြူနဲ့မလှဘူးလားအရေတွေတော့လို့မလှဘူးလားခါတွေကိုင်းကိုင်းနဲ့မလှဘူးလားအမေယောဂီတို့မပြောကြဘူးဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒါဘုသူလက်ချက်ဇယမရဏလက်ချက်တခြားကြောင့်လားကိုကသူတို့ညှုတ်ကွင်းထက်သွားမိလို့လားတသံတရာလုံးလည်းသွားခဲ့ကြတယ်ကိုနေရာကိုမနေဘူးဘာတယ်လဲကိုစကြက်ထက်မှာကိုမကြက်စားဘူးညကွင်းထောင်တတ်တဲ့ဟိုးဇရာမရဏမုတ်ဆုတွေရဲ့ဟုတ်လား ူတော်ကောင်းတော့ထောင်ထားတဲ့အကွက်ထဲကိုသွားပြီးတော့ဟုတ်လားကျက်စားမိတယ်ကျက်စားမိတဲ့အခါကျတော့တခြားလားကို့အမှားလားအေးသူတော်ထောင်ထားတဲ့ပိုက်ကွန်ထဲကိုသွားဝင်မိတယ်သွားတို့မိတယ်သွားတို့မိတော့တခြားလားတည်ခြင်းတရားနဲ့တို့တာလားအဲဒီမှာဥရဖာရနဲ့မလေးငိုလိုက်ကြတာမဲလိုက်ကြတာပူလိုက်ကြတာဆွေးလိုက်ကြတာဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအငိုအသည်အပြုံးအမဲ့ဒီတရားတွေကလွတ်ခြင်းလို့ရှိရင်တခြားလားတတိထားမှာလား တခြားလားကျူးစာရမှာလား တခြားလားညံရှိရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ကြည်တော့လေတခြားနဲ့ကြည်ရမလားညံနဲ့လားနားထောင်တော့လေနန်းရှုတော့လေစားတော့လေတွေ့ထီတော့လေစဉ်းစားတော့လေအေးညံပါရမယ်တတိထားမယ်ဝရိယဆိုင်ရမယ်ညံရှိရမယ်တသံစရာလုံးကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တွေ့ဉာဏ်မရှိကြလို့တတိမရှိကြလို့ဝိရိယမရှိကြလို့အိုရေထထနာရေထထအတေရေထထဘဝရေဖြစ်တာအထထတဲ့နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့တထွေသည်တန်ត្រမဒုက္ခကြီးစွာရောက်ခဲ့ပြီတခြားလားဒုက္ခရောက်ခဲ့တာလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ပုံအမျိုးမျိုးတွေတန်ဝေကရစရာကောင်းလုံးတော့အဲတပည့်တော်တို့ခန္ဓာမှာတတိထားတော့မယ်ဖရာဝရိယစိုက်တော့မယ်ဖရာဉာဏ်ဥအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဖရာဆိုတော့ခန္ဓာတဲ့ဉာဏ်လဲပြီးတော့နာထားတဲ့တရားတိုင်းကိုခန္ဓာတဲ့မှာဉာဏ်လဲကြည့်လိုက်တော့ဩခန္ဓာပေါ်သမျှခန္ဓာတဲ့မှာတရားတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်သရဝါမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သရဝါပါလားတခြားလားခန္ဓာတွေကြီးပဲလား
1: ခန္
0: ဓာတွေပါဗျာ။အော်အထက်ခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလား
1: သဘော
0: ခန္ဓာပါဗျာ။ဉာဏ်လုံးနဲ့မြင်ရတာလားဉာဏ်နဲ့မှသိရတာလား ပြတ်တော့လေအလောင်းကြံတာလားအလောင်းမကြံဘူးလ
1: ား
0: အလောင်းကြံလ
1: ား
0: မြင်စိတ်ကလေးခန္ဓာပြတ်သွားတော့သိသွားတော့အလောင်းကြံလ
1: ား
0: ဘာမို့လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာသဘောခန္ဓာမို့လို့ဘာခန္ဓာမို့လို့အဲ့ဒီသဘောခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်နေတာတွေသဘောခန္ဓာတို့ရဲ့ပြတ်သွားတာတွေကိုကြည်နေတာဗာပရိညာဒီရဏပရိညာဗာပရိညာတို့ဩဒီရဏပရိညာနဲ့စစ်စစ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာဩမြင်စိတ်ကလေးကလည်းခန္ဓာပဲမြင်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ကြားစိတ်ကလေးကလည်းကြားခန္ဓာကြားပြီးရင်ပြက်နာမ်စိတ်ကလေးကလည်းနာမ်ခန္ဓာနာမ်ပြီးရင်ပြက်ရနာကောင်းစိတ်ကလေးကလည်းထိခန္ဓာထိတိခန္ဓာထိပြီးရင်ပြဲပြီးတော့ဗာလေတွေးစိတ်ကလေးကလည်းတွေးခန္ဓာတွေးပြီးရင်ပြဲတခြားလားဖြစ်ပြီးပြက်တာလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးပြက်ပါဗျာ။ဩဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဥစ္စာဘာတစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္စာဩသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလို့ပွားနေတဲ့ဥစ္စာဘာပရိညာဣရဏပရိညာအဲ့ဒါပွားရင်လည်းခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မြင်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မုံခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဘာလဲဗာဟာနာပရိညာဗာပရိညာတော့ဒါကြောင့်ပရိညာဘယ်နှဆင့်နဲ့ရှုပွားရတာဘာလဲညာတာပရိညာဣရဏပရိညာဗာနာပရိညာဒါကြောင့်ဟိုးမဟုတ်စတော်ဘုရားကြီးကဆုံးမထားတယ်မဟုတ်လားဘလို့လေသူတော်ကောင်းတော်ဆုံးမထားတာအလွယ်ကြက်မှတ်သိစေအပ်သည်တန်ត្រာမှလွယ်ကြောင်းသည်အလွယ်ကြက်မှတ်ဆိုတာဘာပရိညာတော့ညာတပရိညာသိစေအပ်သည်ဆိုတာကဣရဏပရိညာတန်ត្រာမှလွယ်ကြောင်းတယ်ဆိုတာကဘာနာပရိညာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ဗါတဲ့လေညာတာပရိညာဆိုတာတရားစဉ်ဣရဏပရိညာဆိုတာလုပ်ငန်းစဉ်ဘောဂဝိပဿနာဆိုတာတရားစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ် ညာတပညာကတရားစဉ်တိရဏပညာကလုပ်ငန်းစဉ်ဘာဟာနာပညာဆိုတာလုပ်ငန်းပြီးသွားပြီဘာပြီးသွားပြီယောဂီတို့ပြီးသွားကြပြီလားမပြီးသေးရင်ပြင်းတယ်လို့ငိုက်နေလို့ယောဂီပြင်းတယ်မပြင်းတယ်ငိုက်လည်းမနိုင်နဲ့ကိုယ်ကိစ္စမှမပြီးသေးတာကိုပြီးပြီလားဒါကြောင့်ပริญญา30နဲ့တွားနေတာနော်။ဘာ30ဆင့်။ပริญญา30။ဒါဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့မူလနှစ်ပြားတဲ့။ဟုတ်လား။ခုမှမူလနှစ်ပြားတွားရနော်။မူလကဘယ်နှစ်ပြားရှိတော့။ဘာနဲ့ဘာ။တခြားလားခန္ဓာရဲ့ရေတောက်မြစ်လား။
1: ခန္ဓ
0: ာရဲ့ရေတောက်မြစ်ပါဗျာ။တာတကပြတာကပိတ်ကားမှာ။တဘာဝရှိတာကခန္ဓာထဲမှာမူလနှစ်ပြားဘာနှစ်ပြားတော့
1: ဘ
0: ာနှစ်ပြားပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုလဲထိတ်ခတ်ထားသလိုပဲအနီရောင်နဲ့ဝိုင်းထားတယ်ဇလုံးကလည်းအရေးကြီးလို့ဘာနဲ့ရေးထားအနီနဲ့ရေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရေးထားတာလဲအလကားရေးထားတာမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါသန္ဓရာလဲတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတန်ត្រာကိုရှာရှာပတ်ချာလဲအောင်မယမနာလဲအောင်ဘယ်သူကကျေစုပြုထားလဲတခြားလားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလားဟောခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအနီးနဲ့ဝိုင်းထားတာတွေအရေးကြီးလို့ကြည့်ပဲတခြားလားအရေးကြီးတာလားအရ
1: ေးကြီးပါဗျ
0: ာဒါကြောင့်လက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ပြထားတာနော်သူ့ဖမ်းထားတာဟုတ်လားသူတော်တော်တခြားလားပတ်ရမှာလားသူတို့ကသေတမ်းပေးရမှာသူတို့ကဘာပေးရမှာသူတို့ကတခြားလားဖမ်းထားရမှာလားဩသတိထားဝိရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုရမှာသတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖမ်းထားရမှာဟုတ်လားသတိနဲ့ဖမ်းရမှာဝိရိယနဲ့ရိုက်ရမှာပြီးတော့ဗါလဲဉာဏ်နဲ့တိုက်ရမှာဗါနဲ့ဖမ်းရမှာတတိနဲ့တတိနဲ့ဖမ်းဝိရိယနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲရိုက်ရမှာပြီးတော့ဉာဏ်ဓာတ်နဲ့အသေးသတ်ရမှာခုတ်ရမှာတတ်ရမှာယောဂီတို့ကတတ်ကြလားတကဘာလုံးမှာလူတွေကသူတို့ကဘာတတ်တာလားသူတို့ကိုသူတော်ကတော့ပူဇော်နေရတာလားအဲ့တော့မသာအသုဘတခါမှမစဲဘူးမသာသူကဆဲပါမလားဆဲပါဘူ
1: း
0: မတုပ်ပူဇော်နေလို့ဘုရားအဟိဇာနဲ့တဏမပူဇော်ကြဘူးလားဟောသူတို့ကိုပူဇော်တဲ့အလောက်မှာဆိုသူတို့တအားပျော်ကြတယ်သူတို့ပူဇော်တဲ့အလောက်မှာမပျော်ဘူးလားပျော်တာလား ယောဂီတို့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်ဟောခင်စရာပဲမြင်တာဘယ်သူလဲတဏခင်စရာလို့ခင်စရာဖြစ်သွားတာဘယ်သူလဲတဏအဲ့ဒီခင်စရာကဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိတာကမြင်တာနဲ့ခင်သွားတာကမသိလိုက်တာကအတော့မြန်တယ်သူတို့နော်အတော့သွက်တယ်မသွက်ဘူးလားယောဂီတို့အဲ့ဒါတန်းရမှာဖမ်းရမှာဘာနဲ့ဖမ်းရမှာဘာနဲ့ဖမ်းရမယ်ဘာနဲ့ရိုက်ရမယ်ဘာနဲ့တတ်ရမယ်အော်ယောဂီတို့ကဖမ်းလဲမဖမ်းကြဘူးရိုက်လဲမရိုက်ကြဘူးတတ်လဲမတတ်ကြဘူးပူဇော်ထားကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရောင်းတက်တာပေါ့သူတို့ဘာဖြစ်တာလဲတတန်တရာလုံးသူယောဂီတို့ကဖမ်းရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးပြီးတော့ဗါလဲရိုက်ရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးတတ်ရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ချင်းပဲပြန်တတ်တာသူ့ကိုကိုကမတတ်ခဲ့လို့သူ့ကိုပြန်တတ်တယ်ပြန်တတ်တော့အမလေးငိုလိုက်ရတာသုတ်တန်တယ်ပါလေဟုတ်ကဲ့လားတချို့တတိမိပြီးတော့လူမမတိသူမမတိအမလေးအဝတ်မဆိုင်အစာမဆိုင်တခါဘာဖြစ်တာလဲဘူးရဖွားရမငိုရဘူးလားသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာတဥပါယတာဟောတခြားလားအပူမိတယ်လားအဲ့ဒါဘဲခလက်တက်ပွားလာတာလေအဝိဇ္ဇာတဏကအ ဘယ်ကလက်တက်ပွားလာတာလဲ
1: တ
0: ိတ်ပါပါဘုရားဒီအပြစ်ကိုမတိတိအောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့လေ့လာနေရတာဒါကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဆိုဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးအမေသဘောဥထက်ချုပ်တယ်ဟုတ်လားသဘောဥကဘယ်ကစဆိုတာရှင်းလို့ရပါမလားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းစာပေါင်းလိုက်ဆိုတာမရှိဘူးလ
1: ားရှ
0: ိပါတယ်ဟောမှာပါအုံလက်တယ်မှာလေအုံလက်တယ်မှာသူတို့လုပ်တယ်နော်အခုတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးလားမလဲအဲ့ဒီစာတွေကလည်းတော်တော်ပြင်းသွားပြီလားမသိဟုတ်လားဓမ္မယုံကြီးတယ်အိမ်တွေဝင်ဝင်ပြီသူတို့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစာပေါင်းလိုက်ဆိုတာအစရှာတာဘယ်ကလုတ်ခဲ့တယ်သူဘယ်ကစခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအစခဏရှာကြည့
1: ်
0: မရပါဘူးဥပေါက်တဲ့ခြီးခင်းလို့ဥပေါက်သွားတဲ့ခြီးခင်းဆိုတာရှည်လုံးဆိုတာမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်ခ
0: င်ဗျာဖြည့်ရှင်းရတာအဲ့ဒါတက်ခဲ့တယ်ဒီပရိသတ်သမားဟုတ်လားကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအဝိဇ္ဇာတို့ရဲ့အမတန်သူတို့ရှုပ်တယ်အယုတ်တမာတယ်အရှုပ်ထုတ်တယ်တခြားနာတတဝါတွေဒုက္ခပေးနေတာလားမြတ်စွာဘုရားကုရမကြီးပွင့်လာတာဒီဒုက္ခအရှုပ်အထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမလို့ဒီကိလေသာအရှုပ်ထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမလို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာမြတ်စွာဘုရားကဒီအရှုပ်အထွေးကိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်သူတို့ကပြန်ဝင်ရှုပ်တယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တွေကလည်းဝါကြတာကလည်းသူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတသန်တရာလုံးကြားလာပြီသူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတရားနဲ့ပေါင်းတာကခဏလေးပါခဏလေးသူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတရားနဲ့ပေါင်းတာကဘယ်ဖက်အားသာသွားဘယ်ဖက်အားသာသွားသူတို့ကပြောတယ်မဟုတ်လားဟိုသူတို့သူတော်ကောင်းတော့ပဲပြောပါလဲငယ်ငယ်ကချစ်တော်တခြားလားသူတို့ကငယ်ပေါင်းလားဒီတရားဆိုတာကကြီးပေါင်းတရားဆိုတာကကြ
1: ီး
0: ပေါင်းအဝိဇ္ဇာတဏက
1: ကြ
0: ီးပေါင်းအမေဒါဖြစ်ရင်လူတွေကများသွားဖြစ်ဘယ်အပေါ်မှာသစ္စာရှိသွားဘယ်ဘောင်းပေါ်မှာသစ္စာရှိတော့တခြားလားအိုရတာလားတခြားလားနားရတာလားန
1: ားရပါဘ
0: ူးတခြားလားသိရတာလားသိရ
1: ပါဘူး
0: သိလို့ဘယ်တော့မှာ
1: ဆုံးပါ
0: ဘူးအိုလို့လည်းဘယ်တော့မှာ
1: ဆုံး
0: ပါဘူးနားလို့လည်းဘယ်တော့မှာ
1: ဆ
0: ုံးပါဘူးခန္ဓာဖြစ်လို့လည်းဘယ်တော့မှာ
1: ဆုံးပါ
0: ဘူးမဆုံးဘူးဒီတော့သိပြန်တော့လည်းပဲအမလေးတခါတည်းနဲ့ဥရဖွားရငိုလိုက်ကြတာပူလိုက်ကြတာဆွေးလိုက်ကြတာမတတ်ခင်တော့လည်းပဲမတတ်ခင်တော့လည်းအမလေးတပြုံပြုံနဲ့တခါတယုံယုံနဲ့ပျော်နေလိုက်ကြတာလေမသက်ခင်မသက်ခင်မပျော်ရဘူးလားပျော
1: ်ပါတ
0: ယ်သတ်တော်မှာမသက်ခင်ပျ
1: ော်ပါတယ်
0: သတ်တော်မှာဒီတရားတွေကတခြားလားသတ်မိတရားတွေလ
1: ား
0: သူများကိုသတ်မှာလားကိုယ့်ကိုသတ်မှာလားက
1: ိုယ်
0: ကိုသတ်မှာပါဗျာမိတ်ဆွေလားယန္တူလားယန္
1: တူ
0: ပါဗျာယန္တူကိုဘာထင်နေမိတ်ဆွေချင်းနဲ့ဘာနဲ့ပါကုန်အမလေးသူတော်ကောင်းတော့သူတို့အပြစ်ပြောရရင်ပြောမဆုံးပါဘူးဘောတုံတောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောတယ်သူတော်ကောင်းတော့ဖုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘသူပြောတာအေးမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ပြောတယ်စိတ်ဆိုးရင်လည်းဘလူစိတ်ဆိုးရမယ်ဖုံးဖုံးစိတ်မဆိုးနဲ့ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးမစိတ်ဆိုးဆရာတော်ကြီးကလည်းယဟန္တာကြီးဆိုတော့လေစိတ်ဆိုးလို့ကောင်းပါမလားဆရာတော်ကြီးကပြောတာနော်တကားကျွဲတဲ့ဟုတ်လားနှစ်တယုံသွားမဲ့နွားတွေကိုတဲ့ဟုတ်လားနွားတတမကပါလေပဲကျွေးထားတယ်တဲ့ဟုတ်လားပဲရေစိန်ထားတဲ့ပဲကိုကျွေးတာနော်ကျွေးထားတော့တခြားကတတ်မလို့ကျွေးတာလား တတ်မလို့ကျွေးတာအောင်နွားကပါလေကျေစုချင်းနဲ့ခင်တယ်နော်ဩကကျွေးလိုက်တာနော်သိလို့ယေရှုတင်လားမသိလို့လား
1: သ
0: ိလို့ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီနှွားကိုတခါကြကြနာနာကြွေးပြီးတော့ဟုတ်လားဝါဝလည်းလည်းကြွေးပြီးတော့ဘယ်ခေါ်သွားနှစ်တယုံခေါ်သွားတဲ့အခါကျွနဲ့နှစ်တယုံကိုဆွဲပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာတခြားနှွားတွေကိုတွေ့တဲ့အခါပါလေတွန်နေတဲ့ပါလေတွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒီနှွားကပါလေဘယ်ကိုသွားရင်းနဲ့တွန်တာလဲနတ္တယုံသွားရင်တခြားလားသိရမှာလားသိ
1: ရပါဘူးခင်ဗျာ
0: တခြားလားသိရကိုသွားရင်နဲ့တွန်တာလားသိရ
1: ပါဘူးခင်ဗျာ
0: တခြားနွားတွေတွေ့တဲ့အခါကျဂျူသွေးတယ်တဲ့ကစင်းမှာမပါလို့တာလေဂ
1: ျူသွေးပါတယ်
0: ခင်ဗျာပါလေသူ့သူတခြားလားမာနလား
1: မာနပါ
0: ခင်ဗျာဂျူသွေးလိုက်ခွာချလိုက်တဲ့ဟုတ်လားသူတို့ဂျူသွေးလိုက်ခွာချလိုက်ဘယ်ကိုသွားရင်လဲသုတ်တန်သွားရင်လဲဘယ်ကိုသွားရင်လဲပါလုံးနေကြတာဂျူသွေးလိုက်ခွာချလိုက်တွန်လိုက်မြူလိုက်ဘာမို့လို့တိရစ္ဆာန်ဖို့လို့ဟုတ်လားဘာမို့လို့တော့သိလို့လားမသိလို့လ
1: ား
0: တကားရွေခမရတို့လေတဲ့လာပြီနော်စရောရကြီးကခမရတို့လေဘသူတွေလဲอ๋อมาပြောပါဘူးဘုံမှာသူတော်ကောင်းတော့သူတော်ကောင်းတော့မပြောပါဘူးအဲ့မဲ့ဘယ်နှံ့ရဲ့တိုက်ရဲ့ပါမလဲเนาะဘယ်နှံ့ရဲ့ပါမလဲအမလီအမိဖာညီကောင်မောင်တို့မာတွေတော့တာဘယ်ပြောရဲ့ပါမလဲဒါမဲ့ဘိုးကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးပြောတာဘသူကပြောတာခန္ဓာကမွေးကလေးကဘယ်ပြည့်နေတော့သုတ်တန်ဟောပြည့်နေတယ်နေ့လဲဟိုလိုက်ညလဲဟိုလိုက်နေ့လဲတရားသွားလိုက်ညလေတရားသွားလိုက်ဟုတ်လားတုတ်တန်သွားနေကြတာဘယ်ကိုသွားနေကြတာအဲ့ဒီတုတ်တန်သွားနေကြတဲ့ကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တော့ပါလေမျက်စောင်းထိုးလိုက်ဟုတ်လားမဲလိုက်ရွယ်လိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေကြတာဘာလုပ်နေကြတာရံဖြစ်လိုက်တခြားလားတော်နေကြတာလားပြီးတော့ပါလေဂျူသွေးလိုက်ခွာချလိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေကြတာဘာစိတ်ပေါက်လဲမပြောရှင်းဘူးပြောရှင်းဖို့လားဘာစိတ်ပေါက်လဲအဲ့ဒါဘုဘကပြောတာလား
1: ဘု
0: ဘကပြောတာ
1: ဘ
0: ုဘကပြောတာအမလီဆရာတော်ကြီးပြောတာတော်တော်ကွက်ကွက်ကွန်းကွန်းပေါ်တယ်နော်အေးဆရာတော်ကြီးမို့လို့ပြောရဲတာနော်ဘုဘကတော့မပြောရဲပါဘူးပြောရဲပါမလားသူတော်ကောင်းတို့မပြောရဲပါဘူးနော်တို့တော့မှန်တော့မမှန်ဘူးလားမှန
1: ်ပါပါ
0: ဖြစ်စဉ်ကိုက်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကွက်တီပဲဟုတ်လားဘာစိုက်ပေါင်းလဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဆုံးရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတော့အေးအဲ့ဒါဘုသူ့လက်ချက်လဲဆိုဒီအဝိဇ္ဇာဒနာလက်ချက်ဘုသူ့လက်ချက်တော့အတော်ဆိုးတယ်ဗျမဆိုးဘူးလားဆိုးတာလား အဲ့ဒါကိုလုံးနေတာကိုမသိအောင်ဘုသူ့ကဖုံးအဲအဲ့လိုဂျူသွေးတာခွာချနေတာကိုသဘောကျနှစ်သက်နေတာကတဏ္ဍာမသိအောင်ဖုံးတာကသဘောကျနှစ်သက်နေတာကတဏ္ဍာတတန်းစရာလုံးဒီအလုတ်လုံးနေတာတော့ကြဟိုးရောက်သေးရောအခုလက်တုတ်တန်သွားနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီနေ့ကြတော့သိဘုသူတတ်တာလေဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဘုသူတတ်တာလေအဝိဇ
1: ္ဇ
0: ာနဲ့တဏ္ဍာအမလီသူ့အကြောင်းပြောရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဆုံးနိုင်တာလားမဆုံးနိုင်တာအမဆုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူအရေးကြီးလို့ဘာနဲ့ရေးထားအော်ဒီမှာအနေရောင်းနေတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဘာနဲ့ပါတော့အဝိဇ္ဇ
1: ာနဲ့တဏ္
0: ဍာအမေသူတို့အကြောင်းသူတို့ကတော့ပြောလို့ကိုမကုန်နိုင်ဘူးတခြားလားအပြည့်ကြီးလို့လား ဟုတ်လားသူတို့အရေးကြီးလို့နော်အရေးကြီးတော့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကဲဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာကိုမသိတာသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတာဘာခေါ်မယ်ဟောသစ္စာကဘယ်နှပါရှိဟောဒီပရိစ္ဆေသုံးဥပါမှာသစ္စာဘယ်နှပါပြထားဟောပရိစ္ဆေသုံးဥပါမှာကဘာလဲသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆေသုံးဥပါမှာနှပါပြထားတယ်အော်ဒီမှာ၄ပါးဖြစ်ပေမဲ့လို့တိအကွက်ကသမုဒိယတစ္ဆာနဲ့၃အကွက်ကသမုဒိယတစ္ဆာအကြောင်းချင်းတူလို့တဲ့တခြားလားပေါင်းလိုက်တာလားအော်နှစ်အကွက်ကဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာနဲ့၄အကွက်ကဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကအကျိုးချင်းတူလို့တခြားလားပေါင်းလိုက်တာလ
1: ား
0: အော်၄ပါး၄ပါးထင်ရပေမဲ့၄ခွက်မှာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာကို၄ခုပုံစံမျိုး၂ခုပုံစံမျိုးဒုက္ခတစ္ဆာက၂ခုပုံစံမျိုးအဲ၂ခု၂ခုစီပေါင်းလာ၄ခုပုံစံမျိုးရေးထားပေမဲ့တူရာတူရာပေါင်းလိုက်တော့တစ္ဆာဘယ်နှခုသ ေစာနှစ်ခုနော်တူရတူရပေါင်းလို့တော့တေစာနှစ်ခုတဲ့ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲတေစာနှစ်ခုကဲဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဒီတရားသူတော်ကောင်းတို့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုရှင်းပြနေရတာဒီအဝိဇ္ဇာကိုတစ္ဆာဖွဲ့ဗာတစ္ဆာတဏှာကိုတစ္ဆာဖွဲ့ဗာတစ္ဆာအေးသုံးတရားတစ္ဆာအမှန်ကတော့ဒီတစ္ဆာနှစ်ခုဒီအမြတ်တစ္ဆာလားအယုတ်တစ္ဆာလားအမှန်ကတစ္ဆာကမြတ်စွာဘုရားကဘယ်နှစ်ခုဘယ်နှစ်ပါးဟောဆိုကြည့်ရအောင်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာတစ္ဆာဘယ်နှခုဆိုကြည့်အောင်ဆင်းရဲခြင်းကဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲကြောင်းကသမုဒယရှမ်းသာခြင်းကနိရောဓပါရှမ်းသာကြောင်းခြင်းကောင်းမဲ့တစ္ဆာတစ္ဆာဘယ်နှပါ? 4 ပါးပါဗျာ ဒုက္ခတစ္ဆာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်တဲ့ သမုဒယတစ္ဆာကိုကြတော့ပယ်ရမယ်. និရောဓတစ္ဆာကြတော့မျက်မှောက်ပြုရမယ်၊ဆိုက်ရောက်ရမယ်။ မဂ္ဂတစ္ဆာကြတော့ပွားရမယ်။တစ္ဆာဘယ်နှခု? 4 ပါးပါဗျာ တစ္ဆာမဂ္ဂပွားကြပန်ပန်နိဗ္ဗာန်និရောဓမြင်ရဧကံ။သမုဒယလောဘချုပ်တော့ချုပ်ငင်းရဝဒုက္ခတစ္ဆာလို့ဆရာဘုရားကြီးတွေကဗျာရေးပြီးတော့စီကုံးတော်မူကြတယ်။ကဲဒီတော့ဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတာတခြားလားပိုင်းခြားသိရမယ်တစ္ဆာလား။ပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာတရားကိုပိုင်းခြားမသိဘဲနဲ့မျက်ွယ်ပြုထတာဘသူကပြုထတာအဝိဇ္ဇာ။ပယ်သတ်ရမယ်သမုဒယတစ္ဆာကိလေသာတွေကိုကြတော့မပယ်သတ်ဘဲနဲ့တွေ့ကပ်အောင်လှုပ်ထတာဘသူကလှုပ်ထတာ။အေးသူတို့ပဲဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာကဲပွားရမယ်မဂ္ဂတစ္ဆာကိုကြတော့သူတော်ကောင်းတော့မပွားဘဲနဲ့ကြောင်ထိုးထားတာဘသူအဝိဇ္ဇာကဲဆက်ရောက်ရမယ်និရောဓတစ္ဆာကြတော့မတိအောင်လို့မတိအောင်လို့ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းမျက်ွယ်ပြုထတာပါတိဘသူတွေလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပြီးတော့တဏှာဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့အယုတ်တစ္ဆာနှစ်ပါးနဲ့တန္တရာလည်ဖို့ကြတော့သူတို့ကထောင်ချာဆိုင်အောင်ခိုင်းတယ်ဗျထောင်ချာဆိုင်အောင်ခိုင်းပါတယ်ဗျနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်မေဃတစ္ဆာပွားဖို့ကြတော့ဤမျိုးစုံနဲ့ကန့်ကွက်ပြီးတော့သူတို့ကောင်းတော့တားဆီးထားတာတခြားလားဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲလားဒါကြောင့်သူတို့ကောင်းတော့တစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိအောင်ဖုံးထားတာဘယ်သူတည်းလဲအဝိဇ္ဇာတစ္ဆာမမြင်တစ္ဆာမျက်လုံးကန်းတဲ့ခါကျတော့မခင်ရမယ်တရားကိုခင်မမြင်ရမယ်တရားကိုမင်းမဆွဲရမယ်တရားကိုဆွဲအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏှာခိုင်းတဲ့အလုံးမလုပ်ရမယ်တရားကိုလုံးလုပ်ပြီးတော့ตายရတယ်ပျော်တယ်မောတယ်ရှင်တယ်မြူတယ်ဟောသူကတခြားလားတဏှာလားတဏှာပါဘာနဲ့ပါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတခြားလားခန္ဓာရေတောက်နေလားအသည့်ဘင်ကိုသူတော်ကောင်းတော်မသေးစေခြင်းရင်တခြားလားရေတောက်မြေကိုရေလောင်းရမှာလားရေတောက်မြေသည်သစ်ဘင်ရဲ့အသက်ရေတောက်မြေသည်ဒီရေတောက်မြေကြောင့်သစ်ဘင်ကတခြားလားရှင်သန်နေရတာလားအဲ့ဒီသစ်ဘင်ကိုရေတောက်မြေကရှင်သန်စေတယ်လို့ဒီခန္ဓာကြီးခန္ဓာဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုလည်းရှင်သန်အောင်ကျေစုပြုနေတာဘသူနဲ့ဘသူဘသူနဲ့ဘသူအဝိဇ္ဇာဆိုတာတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတာတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတော့မခင်ရမယ်ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်မင်နေတာဘသူလဲတဏှာမသိအောင်ဖုံးထားတာကမခင်ရမယ်ဒုက္ခတစ္ဆာခင်နေတာကသမုဒယတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတခြားလားတွဲနေတာလားဘသူကတွဲခိုင်းတာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအမှန်ကတွဲရမှာက နိရောဓတစ္ဆာနဲ့မဂ္ဂတစ္ဆာတွဲရမှာကဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာအခုတွဲထားတာကဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာအမြတ်တစ္ဆာနှစ်ပါးကိုမျက်ပွဲပြုထားတယ်အယုတ်တစ္ဆာနှစ်ပါးကိုကြားတော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားမျက်မျက်နူးနူးသိမ့်ပိုက်ထားတာလားဒီတော့ဒုက္ခရောက်လေတမျသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့အတွက်ဒုက္ခရောက်လေတမျမိမိတို့အတွက်နော်ဒုက္ခဖြစ်လေတမျမိမိတို့အတွက်လောကဓာတ်မှန်တမျကိုယ်အတွက်လောကဓာတ်မှန်တမျလာဘလာဘိယတယတေနိမ့်မန္တနာဝမန္တနေလောကဓာတ်တရားမို့လားဘယ်နှပါးရှိပါလေလာဘအလာဘတခါတခါရှာလို့ရတယ်တခါတခါရှာလို့မရဘူးတခြားလားလောကဓာတ်လားယတ္တအယတ္တတခါတည်းအပေါင်းအသင်းတွေကမပေါင်းခြင်းဘူးတခါတည်းကျတော့အပေါင်းအသင်းတွေကဝိုင်းဝိုင်းလဲလို့ဗာလေယတ္တအယတ္တပြီးတော့ဗာလေနေန္ဒပတန္တတခါတခါအတင်းပြုတ်ခံရတယ်အတင်းပြုတ်ခံရဆိုင်ချမ်းသာလားဟုတ်လားဒါတခြားလားလောကဓာတ်လားတခါတည်းဟန်ကြတော့ချိန်မွန်ခံရတယ်တဲ့ချိန်မွန်ခံရတယ်တခါတခါအတင်းပြောခံရတယ်အဲ့ဒါပါလေလောကဓာတ်တခါတခါကျမ်းမာရေကောင်းလို့ရွှင်လို့မြူးလို့တခါတည်းဟန်ကြတော့ကျမ်းမာရေမကောင်းလို့မျက်ခွဲကလေးကဇီးဝဲလောင်းဟုတ်လားတခြားလားကျမ်းမာရေရှုတယ်လို့လားအဲအဲ့ဒါတခြားလားလောကဓာတ်လားလောကမှာကျင်လည်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကဓာတ်ဆိုတာခံရတာပဲဘုထာသံလောကတံမိစိတ်တံယတနာကံပတိအာသောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမௌဓမံလောကရံတရားဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားရင်ဆိုင်ဖို့တရားလားစိတ်တကြပြီးတော့လက်မြောက်အချုံးပေးတည်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ဏိယာမဟောင်းလားဒါအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမထားတယ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမထားတယ်ဘူးတချို့ကဒီလောကဓာတ်ကိုပါလေဒူးလဲထောက်လဲလဲမြောက်တခြားလားရှုံးပေးလိုက်တာလားလောကဓာတ်ဆိုတာရှုံးပေးရမှာလားရင်ဆိုင်ရမှာလားသတိထားဝိရိယစိုက်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရင်ဆိုင်ရမယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လောကဓာတ်ကထွက်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အခက်အခဲကကြော်လွားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်မကြိုးစားမှလည်းကြိုးစားမှလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အသာထားအတုဝိရှိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတော်မှပင်လောကဓာတ်တရားကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်တဲ့ဟုတ်လားကိုလိုသူလိုပါမွှားတွေကတော့မပြောပါနဲ့တော့ရသော်ဖရာရစဂျူမျိုးတော်မှာတရင်သုံးတော့ကလေဟုတ်လားဒေဝဒကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလာမလို့တဲ့တကယ်ကိုအာနာပါဝါကြီးမှတဲ့ဘယင်းအဇာတတနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆင်းနဲ့လေတိုက်တတ်တယ်ဟောင်းလားလက်ဖြောင်းလေးတီတော်တယ်လက်ဖြောင်းလေးတီတော်တယ်900နဲ့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုလေးနဲ့အစိတ်လူတဲ့ဟောင်းလားအစိတ်လူများနဲ့ဟောင်းလားပြစ်တတ်ခိုင်းတယ်သူမြတ်တက်ခိုင်းတာအာမရလို့ဒေဝတက်ကလေဒီတခါတော့အသေးပေးဟေးဆိုပြီးတော့ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့ဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်ကလှိမ့်ချလိုက်တာဖျားမို့လို့သာပေါ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့ဖုံဖုံတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့နှုတ်စီဘူးကိုဟုတ်လားနှုတ်စီဘူးခွန်ကိုပါလေဟမ်ဆယ်ဘိန်းကတက်ကြိတ်သွားပြီဟုတ်လားဟုတ်လားပြားနေမှာဟုတ်လားပြသွားမှာဟုတ်ကဲ့လားတခြားမို့လို့လားဖះမို့လို့သားလားဖះဆိုတာအော်တိုမက်တစ်လေဖုံးကန်ရှိတယ်နော်သူများတတ်လို့မသေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားသူများတတ်လို့သေးလားသေပါဘူးခင်ဗျာသူများတတ်လို့သေးတာဖះမမောက်တာဟုတ်လားဩသူများဖះကိုထိခိုက်ပါဆိုဟုတ်လားသူများဖះလည်းထိခိုက်တော့မှဆိုတချို့ဖះတွေအသက်ခံရတယ်လေတော့ညစွာဖះကတော့တတ်လို့သေးတာလည်းမသေးဘူးလားသေပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလောက်လောကဓာတ်လောက်ပြင်းထန်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့လောကဓာတ်ရှိပါမလားဖျားစိတ်ပြက်လားမပြက်ဘူးเนาะကဲရှင်ကြီးအင်မတန်မိုက်ရိုက်တဲ့ရှင်ကြီးကိုအရက် အရက်တွေတိုက်ပြီးတော့တတ်ခိုင်းတာနော်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရှင်စံဆွမ်းခံကြွားတဲ့ခါဒီလိုလောကရံနဲ့ခံရတယ်ပြီးတော့လဲသမားကြီး900ကိုငှားပြီးတော့အစိတ်လူတဲ့မြားနဲ့ပြစ်တက်ခံရတယ်ပြစ်တက်ခိုင်းတယ်ရှင်စံနောက်အဲ့ဒါနဲ့အစင်မပြေတော့ကိုယ်တိုင်ပဲတကားအားမရလို့ကြောက်မောင်းစင်ကြီးနဲ့လှိမ့်ရတယ်သူတော်တော်ဘုန်းကြီးဆိုတာအဝကျေမွားသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့ဖျားမို့လို့နောက်တကမြတ်စွာဘုရားကောတံပိပြေကိုသံဃာတော်900နဲ့သာသနာပြုခရီးကြွားကြည့်တော်မူတဲ့အခါမှာကောတံပိပြေရဲ့ဘယင်မိဖရာမာဂန္ဒီတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုသူ့ကိုအသုဘလေးဗာလေးပြောရမလားဆိုပြီးတော့ဒေါကန်လိုက်တာအမလေးသူကအသုဘတော့ပြောမခံနိုင်ဘူးတော့သူတော်ကတော့ဘုန်းတော်တွေကဘိုးဆိုတော့ဘုရားကြီးတရားနာလို့နော်အသုဘပြောခံနေရဟုတ်လားအမျိုးမျိုးပြောခံဒါပေမဲ့ဗာလေးတရားဉာဏ်နာရှိတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်လားဉာဏ်ကကြီးသွားပြီကိုဉာဏ်မကြီးတဲ့လူတွေကိုကြတော့မလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးတစ်ပါးကတရားဟောတယ်တော့ရွာမှာလေဂောနေစေတရမာနာနံဥဆုံးကိစ္စတိဘုံဘောသဗ္ဗကဝီဥဆုံးယံတိနိတိဥဆုံးဂတိတတိရှေ့ဆောင်နွားလာဖြောင်းဖြောင်းသွားကနောင်နွားတတိုက်ဖြောင်းဖြောင်းလိုက်၏ရှိဆောင်နွားလာကောက်ကောက်သွားကနောင်နွားတတိုင်းကောက်ကောက်လိုက်ဤရှိဆောင်ဥစီနွားလာရှိခဲ့သူရှိကဖြောင်းဖြောင်းသွားရင်နောက်ကဖြောင်းဖြောင်းလိုက်လိမ့်မယ်ဩဝါဒပေးတော့ရွာတကြီးကငါတို့ကနွားနဲ့နှိုင်းတယ်ဒီဘုန်းကြီးကြောင့်မသွားတော့ဘူးတဲ့ကဲကဲဖြစ်မှဖြစ်ရလေနော်ဥပမာနဲ့ဥပမေရရောသွားတယ်နော်ဟုတ်ကနွားနဲ့နိုင်တာလားဥပမာပေးတာလားဥပမာပေးတာကိုသူကဗာလဲငါလိုလူကြီးကိုဗာလဲနွားနဲ့နိုင်တယ်ဒီဘုန်းကြီးကြောင့်ဘယ်တော့မှမသွားတော့ဘူးဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားတခြားလားညာနာမရှိလို့လားဩညာနာမရှိရင်နာတယ်ဟုတ်လားညာနာရှိရင်တော့ဒီတော်ကောင်းတော့ကမနာတော့ဘူးနော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တာဝကဆိုတော့အမျိုးမျိုးပြောခံတတ်ရပြီနော်အပြောမခံရဘူးလားခံတတ်ရတာလားအေးတခြားလားကို့အပြစ်လားက
1: ို့အပြစ်
0: ပါဗျာဩနင့်နာစေခြင်းလို့ပြောတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောတာလား
1: ဖြစ်စ
0: ဉ်ကြိုက်ပြောတာပါဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဘလို့ပဲဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတို့ကနားလည်သွားပြီနော်အဲ့ဒါလောကတန်ဆိုတာတခြားလားသူတော်ကောင်းတို့လောကမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းခံရမှာလား
1: လောကမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းခံရမှာ
0: ဖျားရှင်တောင်းခံရတယ်မလို့ဘူးကောတံမိပြည့်ရောက်စဉ်ကတုန်းကဘယင့်မိဖုရားမာဂန္ဒီကသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဟောက်လာဒုံနဲ့ပြစ်ခိုင်းတယ်ဂဲနဲ့ထုခိုင်းတယ်နောက်ကအမနာပါအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဆဲခိုင်းတယ်အယက်သမားဖဲသမားလူမိုက်တွေကိုပိုက်ဆံပေးပြီးတော့အယက်တိုက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့နောက်ကဆဲခိုင်းလိုက်တာလေတော့တော့ညံအောင်နောက်ကဆွမ်းခံတဲ့ဆောင်ကကြွားတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလိုက်ဆဲရတာတဲ့ဟုတ်လားအခုလည်းပါလေဖုန်းကြီးတွေကို Facebook မှာဆိုလဲဆဲရတယ်သူကလည်းဟုတ်လားမော်လားသူတော်ကောင်းတို့လောကမှာအတုတွေလည်းပြရနော်အတုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးရှုပ်ချက်ခိုက်နေတာပဲဒီလောကကြီးကလည်းနော်ဆဲရတာတဲ့ဟုတ်လားကောသံဘီပြရောက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကောသံဘီပြမှာသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်900တွေကိုမဂန္ဒီမိဖုရားကြီးကခိုင်းလို့ဆဲအဆက်ခံလိုက်ရတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေနော်ဒီတို့အရှင်းအနေနဲ့အစိတ်ပြက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောနောင်တော်ဘုရားတဲ့ဒီကောသံဘီဘီကလူတွေရိုက်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်လားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီကောသံဘီဘီမှာမနေနဲ့တော့ဘုရားတပည့်တော်တို့တခြားသွားအောင်ရှစ်သအနိုင်တာတဲ့ကောသံဘီဘီကဆဲလို့တခြားမျိုးသွားမယ်ဆိုတခြားမျိုးကလူတွေဆဲရင်ဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်တခြားမျိုးကိုသွားမှာပေါ့ဖေဟာတဲ့အဲ့ဒီတခြားမျိုးကဆဲရင်ကိုဘယ်ကိုသွားမတော့သူတော်ကတော့ဘယ်ကသွားလို့ကုန်မလဲမြတ်စွာဘုရားကရှင်းသားအာနန္ဒာတဲ့အဲ့ဒီဆဲတာလေရှင်းသားတဲ့မကြပါဘူးတဲ့နောက်ထပ်ဟုတ်လား9ရက်လောက်ဆိုရင်ဟုတ်လား9ရက်လောက်ဆိုရင်အာလုံးသူ့ဟာသူငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ရှင်းသားတိခန့်တဲ့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဒီနေရာမှာငြိမ့်အောင်လောက်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့ပြဿနာခန္ဓာမှာပဲငြိမ့်အောင် ခန္ဓာမှာပြဿနာဘာလို့လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘာနဲ့ပါလဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားခန္ဓာထဲမှာငြိမ့်အောင်လုပ်ရမှာလားဘာနဲ့ပါဘာနဲ့ငြိမ့်ရမလဲသတိထားဝရိယစိုက်ဉာဏ်နဲ့ရှုဒီလိုငြိမ့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ခုနကဒီအဝိဇ္ဇာတဏမငြိမ့်သမျှကာလဘာလုံးခန္ဓာဖြစ်ရင်လောကတန်ဆိုရလေမလာဘူးလားလာမလားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်တော်မှာအတုမရှိအတုမရှိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်တော်မှာလောကတန်နဲ့ကြုံရပါတည်းတဲ့မကြုံရဘူးလားမကြုံပါဘူးခင်ဗျာနောက်တော့လည်းမရှင်းသွားဘူးလားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာတခြားလခန္ဓာရလို့လားခန္ဓာရပါဘူးခင်ဗျာခန္ဓာရအောင်လုပ်တာလေသူများအပြစ်လားကိုယ်အပြစ်လားဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲတဏှာဆိုတာတခြားလားလောဘလားလောဘပါဗျာတဏှာလောဘကိုအာလောဘဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာကိုတဏှာကိုအရေးကြီးတော့ဘာနဲ့ရေးထားအနည်းနဲ့ရေးထားဟုတ်လားအနည်းနဲ့ရေးထားအရေးကြီးတယ်နော်သူတော်ကောင်းတော့ဟောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးထဲမှာတခြားလားခန္ဓာပေါ်လာလားခန္ဓာပေါ်ပါဘူးတခြားလားမြင်ခန္ဓာလားမြင်ခန္ဓာပါဘူးမသိတာကမသိခန္ဓာပါဘူးခင်သွားတာကခန္ဓာပါဘူးခန္ဓာလို့သိလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီတခြားလားဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီလားဟောခန္ဓာလို့သိခန္ဓာဆိုရင်ဖြစ်ပြီးရင်ခန္ဓာဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုလိုက်ခင်လို့ไล่ขึ้นรู้ยามล่ะไม่ติดรู้ขึ้นได้ยาไม่ติดรู้ติดတော့อ๋อติดไล่แต่ขาจาတော့ตนาก็ตนาโลภก็เลยอาโลภผิดทวาพี่ห่ออวิชชาก็ตนาก็อาโลภผิดตะชาล่ะดิอวิชชาตนาผิดผุญามาญาณวินทวาดาล่ะญาณวินทวาดาครับตติเนี่ยพังกายဝိရိယနဲ့ဝိရိယဒုံနဲ့ရိုက်ဉာဏ်နဲ့သာဉာဏ်နဲ့သာလိုက်တော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာနေရာမှာဘာရောက်သွားဉာဏ်ရောက်သွားတယ်ဘာရောက်သွားလဲဟောဉာဏ်ရောက်သွားတော့သူတော်ကောင်းတရားထဲဝင်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဉာဏ်နဲ့တိအောင်ရှုရမယ်နော်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဩညာနဲ့တိအောင်ရှုရမယ်အဲ့ဒါလို့ညာနဲ့တိအောင်ရှုမယ်ဆိုရင်စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါကခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါအတိအစီကိုတခြားလားပြောင်းရမလားပြောင်းပါဗျာအဲ့ဒါလို့ပြောင်းတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတော့မျက်လုံးမှာမြင်ခန္ဓာပေါ်တယ်မျက်လုံးမှာမြင်ခန္ဓာပေါ်ပါဗျာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မြင်ခန္ဓာပေါ်တယ်နားဆွင့်လိုက်တော့နာထဲမှာကြာခန္ဓာပေါ်တယ်နှာခေါင်းထဲမှာလဲနာခေါင်းပါပါပါပါပါထဲမှာလဲလက်ရပေါ်မှာနော်ကိုယ်ထဲမှာလဲတွေ့ထိခန္ဓာပေါ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာလဲတွေ့တော်စိတ်ခန္ဓာပေါ်တယ်ပေါ်သမျှပုဂ္ဂိုလ်တရဝါလခန္ဓာတွေလားခန္ဓာမှန်ရင်ပေါ်ပြီးရင်ချက်ချင်းပေါ်ဖို့ဘောတေချာကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒွာယ6ပေါက်မှာပေါ်သမျှတခြားလားခန္ဓာတွေလားပေါ်တဲ့ခန္ဓာတွေမှန်သမျှသတိထားဝိရိယစိုက်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တခြားလားပြတ်နေတာလားအဲ့ဒါလို့ဒွာယ6ပေါက်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှပြတ်နေတဲ့သဘောတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့အလုံးသူတော်ကောင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာတွေကြီးပဲပေါ်တော့လေခန္ဓာပြက်တော့လေခန္ဓာအဲ့ဒီပေါ်စေခန္ဓာပြက်စေခန္ဓာတွေကသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ပါသစ္စာဒုက္ခအသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောင်ခန္ဓာသိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်မာကအေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတော့တစ္ဆာလေးပါလေပေါ်ပြီးနာယီရှိန်နဲ့ရှိပြီဒါကြောင့်မူလနှစ်ဖြာဟောကွက်ကိုဒီနေရာမှာနာပြီးတော့တာတုခေါ်တော့ကြအောင်ဆိုသာသာ
2: ကဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံတံတရားမပြမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံလောကထောထာတပိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ဘုံတော်ရဲ့ဂုံတော်ဤထည့်ပြီးနမောတတသုံးခြင်း

ယ်မနေရတော့တော့ခြေကွက်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပြီးသွားပြီနော်လွန်လေပြီးသောတေကာလကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလုံးလို့ဟောဒီမှာသင်္ခါရပစ္စယအတိတ်ခန္ဓာလည်းသိလိုက်ကောဒီလေးကွက်ကဒီလိုသွားရင်တော့အနာဂတ်ခန္ဓာပေါ့ဒီနှစ်ကွက်ကဒီလိုပြန်သွားရင်တော့အတိတ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိနာဖြစ်ဒိဋ္ဌိနာလည်းသိလိုက်တော့ဒီမှာဝိညာဏယုတ်တလာနာခန္ဓာဝိညာခန္ဓာ၅ပါးတခါလည်းဖြစ်တာပေါ့မခွဲသေးရင်တော့ဖြစ်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့အဲဒါပုံညာပြီဆိုလူဆိုရင်တစ်ပြေးပြေးပေါ့နတ်ဆိုရင်ဘွားကလေးဟာနေသာပြီးကြတော့ဗြဟ္မာဆိုတော့ဘွားကလေးအကုသိုလ်ကများတဲ့လူအဘုံညာပြီးသင်္ခါရအကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းပဲငရဲဘွားကလည်းတချို့ပြည့်ကြတယ်ဘွားကလည်းတချို့ပြည့်ကြကြတော့လည်းငွေးတယ်ကြတော့ဟိတာတော့အရေးအတွက်များတယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့ကံအားလို့ဆိုဖြစ်ကြတာဟာမင်းကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လူတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာကုသိုလ်ကံကြောင့်အာသနကံကြောင့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအာသနအနည်းမှဒီဘောဒီဘောဒီကံဒီမှာလှူလို့လူဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းဟိုမသေးခင်လေးအကုသိုလ်တွေလုပ်ခါတာရှိသေးတယ်အတူမပြီးလို့မရသေးဘူးပေါ့အဲတော့အာသိဏကံနဲ့အာသနကံအာသိဏကံဆိုတာအမြဲထောက်လျှောက်လုပ်ကြတဲ့ကံကိုအာသိဏကံလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုက်ဆွမ်းလောင်းတာတို့ဗျာတိကိုတာတို့ပရိစိတ်တာတို့ဒါအာသိဏကံမှန်ရင်လည်းအကျိုးပေးတာပေါ့အဲဒီနဲ့ဒီဘောဒီဘောဒီကံကြီးကြတော့လုပ်တဲ့ကံအဲ့ဒါကအာသနကံဒီကံဤလုပ်တဲ့ကံအဲ့ဒီကံကပို့ပြီးတော့အရင်အကျိုးပေးတယ်သူကဥမာနဲ့ပြောရတာကတော့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့အညာကနွားချံကြီးတယ်လို့ပဲတဲ့နွားများကြီးမောင်းသွင်းတာပေါ့ဗျာမောင်းသွင်းတော့နဂူသံဃာလေးတွေကတော့ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဝင်သွားကြတာပေါ့လူပေါင်းရိုးကြီးကတော့မတိုးနိုင်ဘူးမမြန်လည်းမမြန်တော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းဝင်ရတော့သူကနောက်ဆုံးမှဝင်ရတော့အပေါ့ပေါ့မှာအေးရတဲ့သဘောပေါ့ဗျာနေရာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲလိုအပေါ့ပေါ့မှာအေးရတော့ထွက်ထွက်ဆိုတော့လူကရင်ထွက်တယ်နေဦးပေါင်းယိုကြီးကရင်ထွက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအာတန်ကံအပေါ့ပေါ့မှာနီးတဲ့ငွားအရင်ထွက်တယ်လို့ဒီမှာလဲဒီဘောက်ဒီဘောက်ဒီကံနီးမှလုတ်တဲ့ကံကအရင်ကျိုးပေးပြီးတော့အာသိဏကံနောက်မှလိုက်ပြီးတော့ကျိုးပေးတာပေါ့ကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်တယောက်အကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်တယောက်ပေါ့အဲကြောင့်မလို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသေတယ်နီးကြရင်လူမဖြစ်မယ်နော်ဘာလို့လူစီကူတာလဲဒကာကြီးအေးဒကာကြီးဘာလို့လူစီကူတာလဲရှိတဲ့နှောင်းလေးလူမလားလက်ထုပ်ကလေးလူမလားဆွဲကြိုးလူမလားသေဏကလူမလားဘာလို့စီကူတာလဲဒကာကြီးအကုန်လုံးလူမယ်အခုမှမရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုမှမရှိလို့အကုန်လုံးလူမယ်ရှင်းပါပြန်ဆန်းဆောင်လေးဘုန်းကြီးကြွယ်လေးပါလိမ့်မယ်ဘောပါအဲ့ဒါဒီကိလူဟုတ်တော့မလားအာသင်းအာဘနကဒီမဒီဝါဒီကနေ့မှာဒီမှာသတ်ထားတဲ့သောနာယန္တာမသိသောနာယန္တာမသိရမုသိုးကြီးရဲ့သာတဝိကရပြီတရားအာထုတ်ဒီလိုင်းလာလာကျူစားတော့ယဟန္တာဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်တော့ဘာသမီးတော်ကြီးကိုအဖေဒကာကြီးသာသနာနဲ့ဆိုတော့ဒကာကြီးလို့ခေါ်အဖေလို့မခေါ်ပါဘူးဒကာကြီးအသက်လည်းကြီးပြီအကုသိုလ်အသေးငကန်တွေလည်းများတယ်ပြည်ရင်ရိတ်ကြဖို့များတယ်ဒကာကြီးအဲဒါကြောင့်မလာပြီတော့တရားလေးပါလေအထုတ်ပါလားသင်္ကန်းဝတ်မယ်ဆိုလည်းသင်္ကန်းရှာပေးမယ်သင်္ကန်းပေးခရာအကယ်၍သင်္ကန်းမွေးချင်ဘူးလူဝင်းနဲ့နေမယ်ဆိုလဲစားရည်တော်ရင်နေရည်ဝီဆုံးခံပြေးမယ်ဒီဘနှစ်ပါးဆိုတာဆုံးခံပြေးလို့ရတယ်ကြာဘုရားအခွင့်ပြုလာတာသုံးနာသမသတ်တော်ရင်နဲ့ဘုရားအတိအကျဟောလာတာဆုံးခံပြေးရမယ်ဆုံးခံပြေးပါမယ်တခါကြီးမကူပါအေးစေတရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေပါလားအခုဆိုဆက်မလုပ်တော့တဲ့တခါကြီးရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့မုဆိုးမျိုးဆိုတာသူများသက်သာပြီးအသက်မူရာကြောင့်လောရတာဘာဆမ်းမလဲဗျာသူလက်ဂျပန်ကခုပဲပေါ့ဗျာဟုတ်လား
အယုံကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရတော့ယဟန္တာလည်းလက်လျှော့ရကဲငါယဟန္တာတော့သောနာမထေရလက်လျှော့ရကဲဖတ်သမီးတော်ကြီးငါဆိုသေဘောသေဘသေခဏီကြတော့ပန္တုပလာတာရောဂောလို့စာလို့မဆိုတာပေါ့ဖြော့တော်တဲ့ယောဂဆိုအတဝါယောဂပေါ့ခကြီးဖောင်းပြီးတော့အသေးရည်ရောင်းပြီးတော့ရှင်ပေါင်းနိုင်ဗံပေါင်းနိုင်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာတွေးဘူးလေမလားအသေးချောက်ယောဂတို့ဟမ်လေးအောင်ယောဂတို့အလုံးကြီးလည်းထိန်လို့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီတော့မှဒီရလူတွေကငါသားယဟန်ဒီပို့ပေးသားမှာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပခက်နဲ့ခြံပိုးတော့အဲ့ဒီရစားပြီးမကောင်းကြောင်းဘူးဘာဖြစ်လာလဲကောင်းလို့ကခေါ်လို့ရတာမကောင်းလို့မှကြောက်ဖို့ခိုင်းတယ်ကြီးလိုက်တော့မျက်လုံးကလည်းဝါးနေနေရောကလည်းလမ်းနေပြီးနှာခေါင်းကလည်းလက်တနာဖြစ်နေပြီးပါးစပ်ကလည်းဖြီးလို့မရဘူးဘုရားကြီးဒီပါးစပ်ဖြီးလို့ရတာဖြီးလို့ရမသေးဘူးလို့မလဲကီလိုမြတ်ရောက်ပြီတော့မှာပေါ့။ခိုင်းတော့သေဖို့နီးနေတာ။ဩတရားကြီးကလွန်မလာတာ။ရှင်းနေတော့ရှိသေးတယ်တရားလည်းဖြတ်ဆိုညှိုးသွားတာ။ညှိုးတာကကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ရှင်တာကိုညှိုးတယ်လို့ပြောတာပါဗျာ။ကံဆိုတာကိုယ်လုံးထားတာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကဒီပြန်သတိရတဲ့ဒီကံဒီကမ္မနမိတ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲကြောင်းဆောက်ခဲ့သလားအိမ်နဲ့ထိုးခဲ့သလားဓာတ်နဲ့ခုတ်ခဲ့သလားပိုင်းနဲ့ထောင်ခဲ့သလားဖြီးနဲ့ဖြီးခဲ့သလားပေါ့ဒါတွေအဲ့ဒါကျမ်းမြင်တယ်ကိုလိုခါရတယ်ကမ္မနမိတ်ကံကမ္မနမိတ်အဲ့ဒီကံအားလျော်စွာသွားရမယ်ဂတိနမိတ်တဲ့ငရဲသွားမယ်ဆိုငရဲဦးကြီးတို့ငရဲမီးတို့ငရဲဒိန်းတို့ခွင်းနဲ့ကြီးတွေ့ရပေါ့ဗျာဟောတာပေါ့အဲ့ကြတော့ဒေတာပြင်းမဲ့လူဆိုရင်အိမ်နောက်ဖေးတို့၊ကျင်ကြီးတို့၊ကျင်ငယ်တို့၊ကုရီတို့၊အိမ်သားတို့ပေါ်ဒါတွေတွေ့မှာပေါ့ဗျာ။ဒေတာဆိုတာကတော့မလူရဲ့မတန်ကိုလည်းမစားသူများလည်းမလူပေါ့ဗျာ။ပစ္စည်းတွေစုပြီးအဲ့ဒါတွေဆွဲပြီးတော့ဒေတာတရေဖြစ်တာဒေတာဆိုတာတရေပါပဲ။ငွေကြီးကြာလန်းတယ်။ငွေကြာမှတော်တော်ပူတာနော်ဘုန်းကြီး။အပိတာပြင်းနေမယ်လို့ရအောင်လို့မလား။အဲ့ဒါဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလူဖြစ်မဲ့ကပ္ပာရင်လည်းလူအိမ်နေတိုက်ပြီးပေါ့ဗျအသူရှင်းတဲ့သူပေါ့ကံအားလျော်သွားကံအားလျော်စားလို့တော်တော်ရှည်သားပြန်သူဟာတဲဘုတ်နည်းနည်းလေးဆိုလဲတဲဘုတ်ပေါ့များများလို့ဆိုသမိုးရင်နဲ့ထွေလာကြည့်ဧကဆယ်ကတော့တော့ရှိမှာပေါ့အဲထလို့တော့မဲဓနိဘီတို့ဘာလို့မုံပင်လို့ရောက်လာတာပေါ့အဲထလို့တော့မြောက်ပလာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲထလို့တော့လူတွေကမဟာဗန္ဓုကလမ်းထဲမှာရောက်လာတာ။နေထလို့တော့ဝန္နာမီယာထဲမှာလုံးကြီးတိုက်နေနေရတာတိုက်ခန်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူး။နေနေထလို့တော့ဘုဇုံငွေသားရှင်နဲ့နေပြီးတော့မှနေရမှာပေါ့။နေခြင်းကခဏတော့။လုံးကြီးကြည့်တယ်။အော်ခက်တာပဲ။လုံးကြီးကောင်းစစ်တော့မနေခြင်းဘူးလေ။ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နေတာလဲ။နော်။ဟန်နေထလို့တော့ဟောနတ်ကြီးဗိမာန်ပရိသတ်ပြင်နေတွေ့တာပေါ့ဗျာ။ထိတ်လေးလက်လက်ကြည့်အဲ့ဒါကိုသွားရမယ်ဥစ္စာလူတွေကလည်းဘလို့ဖြစ်ဖြစ်သိတယ်တဲ့မပြောနိုင်လို့လားမပြောတာပြောနိုင်တဲ့စိတ်ကြတဲ့ကြွယ်လို့ကြတော့မှလက်ပြည့်ရယထားတွေရောက်နေပြီအားလာခေါ်နေပြီနဲ့မပြောဘူးလားဘုရားတော့ဘလို့ပြောမှာတော့အမလေးလှုပ်ကြပါအောင်ခွေးလက်ကြီးတွေနဲ့ဆွဲတယ်အမလေးလှုပ်ကြပါအောင်ငရေတိတ်တွေလာနေပြီမမေကောင်းကြီးတွေဒီလိုအော်မှလားဘလို့လဲအမအော်ဘူးလားမသိဘူးလေအော်များအော်မလားဒီငရေတိတ်တွေကလည်းမေမေကောင်းကြီးကပေအားရှိတယ်ဆိုပါလားဗျာ

0: ်သူကလည်းဆက်ပဲရင်နေပြီကြာမဘူးလို့လို့တာအရေးဒီမှာအရေးဒီနဲ့အရေးဒီနဲ့ယမမင်းကြီးတို့ကြတော့ငရေဒီမှာမပူဘူးလားလို့မေးမပူဘူးတယ်ကွာသူတို့ကဟောဆိုတော့သူတို့ကဘာလို့ကြားလဲအတိတ်လူကတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ရောလုခဲ့တာအဲရောလုခဲ့လဲဆိုတော့မန္တကြီးထိုးပြီးတော့လှလှပပပြင်းပြေပြီးတော့ခိုင်းနေသုံးလေးညသွင်းအကုသိုလ်ထဲမှာအကုသိုလ်ပြောတာရင်းနေတယ်လေကားရင်းနေလေအကုန်ကြတယ်လေများဘုန်းကြီးကြတော့တထောင်ပဲလို့ပြောတာရင်းရမှတထောင်ရသေးတယ်ရှင်တော်တပါးတင်ဘုန်းကြီးကတထောင်ပဲရတယ်တခါတခါမြည်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပေါက်ဘုန်းကြီးအဟမ်းလုံးနဲ့ခလည်းလုံးကဒီတိုင်းလုံးပြီလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတော့ဘုန်းကြီးလူလိုက်တာသိပေါက်တဲ့ဘုန်းမတွေနာမည်ကြီးတော့ဘုန်းကြီးဒါတော့ရွာရလူကြီးပြလာတာဘာဘောင်းလို့ဝတာလို့အေးအဲ့ဒီလိုအရှူထဲမှာအမဲရောခဲ့တဲ့လူများလည်းယမမင်းကြီးတို့ငရဲသိန်းတို့ဖြစ်တာပဲ။ဒါနဲ့ငရဲမီးသူတို့မပူဘူးလေ။ဘာလို့ကုသိုလ်ကံပါသွားလို့။ဒါပြီးနဲ့ဒကာကြီးငရဲပြည်မှာယမမင်းကြီးလုပ်မလား။ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ချင်တာလဲခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ချင်တာလဲမင်းဖြစ်မှာဗျ။ဒါကင်းနဲ့ဓမ္မစားလို့နဲ့ဒီပါလေလက်စားလို့မရလို့မလုပ်တာပြန်လက်စားလို့ရတယ်လားဒီနေ့ကိုသိတရားလောက်ဝင်ခဏသွားကြည့်သွားမှာခဏလို့သိကပြောလို့ရတော့တော့ကခွင့်ယူကြတာတော့လူကြီးပြောလားအဲဒီတော့ဂတိနမိတ်တွေထင်ပြီးတော့မှသွားကြတယ်ဘလောက်စားတယ်မှဆိုထားလဲဆိုရင်ဒီကကြော်တယ်မှဘဝစိတ်လေးတကောင်ကိုပြေတော့မော်တင်တာပန်တော်ကြီးပေါ့ဒီအပီရုံးနဲ့ဘန်တော်ကြီးနဲ့ပေါင်တော်ကြီးနဲ့ဒုံးစုတိချစတော့ရှာလို့မရဘူး။ဒါပြင်အဲ့ကောင်လေးတော်မှာပဲသေးသေးလေးတော့ကံကမန်းနဲ့ကတိနမိတ်ရှင်နေ။အဲ့လိုကျတဲ့ဆိုချက်ချင်းတင်မှမသေးတော့ဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းနဲ့အကြိုင်းနေအောင်မှာပေါင်ကြည့်ရအောင်။အဲ့ထင်နေတယ်ဗျ။အဲ့ကြမှာတရားအထုတ်ရှင်နေဆိုလို့အာဟုတ်တာပဲမရတော့ဘူး။ဟောတော့မှာပဲနီးနေ။အဲ့တော့မျိုးသားတော့သောနာဟာကမိတော့မိုးဆိုရင်မျိုးသားတော့ကံကမန္တမိတ်ရှင်တော့ငရဲဦးငရဲမိတွေတွေ့ပြီးတော့ခွင်းနဲ့ကြီးနေတဲ့ခါနဲ့ငရဲသေးညလာဖမ်းတာဟိုးပြသူ့ကိုအဲဒီမှာအော်လိုက်တာဘလို့အော်တော့မှငါသားကြီးကဲပါဦးငါသားကြီးတာပြီးပါဦးဟောလာအသက်ကုန်ပဲတဲ့သောဆရာတန်ကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာအတန်ဝါကြီးနဲ့ပေါ့အဲဒီမှာရဟန္တာမထေရအတင်းလှုပ်ပြီးတော့တခါကြီးတခါကြီးတခါကြီးနဲ့အတင်းလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးကပန်းလေးယူပြီးတော့ပြဒကာကြီးကပန်းဘာပါလဲဆိုပန်းဖះလူလိုက်ဒကာကြီးအဲလူပါတယ်လူကိုယ်တိုင်တော့မလုံနိုင်တော့ပဇက်ကလေစိတ်နဲ့လူကြီးပြန်တဲ့ပြန်ပြီးတော့မျောသွားတော့နန်းသမီးချင်းနန်းသမီးတို့နန်းသမီးတွေကလာခေါ်တော့ဘလို့អော်လဲဆိုတော့ဒီကြတော့မអော်တော့ဘူးဟာသားကြီးမင်းရဲ့မိကြီးလေးလာခေါ်လို့အဖေလိုက်သွားတော့မယ်ပြီးရောတခါလိုက်ပါအမေနဲ့ပန်းတပွင့်နဲ့နတ်ပြည်တော်ကဘလောက်ကြာမှာလဲကြာဟင်ပန်းတပွင့်လေးလူကနဲ့နတ်ပြည်တော်ကဘလောက်ကြာမလဲလို့အကြာပါဦးပြန်ဖြေရမှာဟိုမှာလူသားတွေဆိုတော့တစ်စလုံးအစိမ့်ကံလေးရအများကြီးအာသန်ကံလေးကခဏကယ်လိုက်တာအဲနတ်ပြည်ရပါဒါလည်းစဉ်းစားကြရပေါ့ဝန္ဒနာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားမန္လိကာကြတော့တသိလို့ကုသိုလ်လုပ်ကောင်းသွားပြီအလကအားနေကိုယ်ရည်တိုက်တယ်ရည်ရည်ဖြည့်တယ်သင်္ကန်းလေးကျော်အစားကြီးလောက်တာပေါ့ခင်ဗျာကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးမရှိဘူးဒါပြင်းလဲလို့ကောသလမင်းကြီးကိုလိန်နဲ့လှည့်ပြားခဲ့တဲ့ကံလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီကံကြီးကတော့အဲ့ဒါလားဖြစ်ဩကောသလမင်းကြီးကနှုံတော့ငါလှည့်တာငါကိုယုံခဲ့တာပဲအဲ့ဒါလေးပြန်လဲထင်အောင်ရေးကြပါအာသန်ကံချတာအစိနေငံကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲနော်ခရဲပြည်ရောက်သွားတော့ကိုသလမင်းကြီးကဘုရားကိုမေးမယ်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းဘလို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူငရဲကြတယ်ဆိုတော့ဟောလို့တော်ပါ့မလားဘယ်လိုလဲတကိုးနဲ့မိမိကြရရခွန်ရဲမေးရခွန်ရဲပြည်လို့ရှိရမြောက်တဲ့မြေးကြမှာပဲဘုရားတတိကိုမမေးခိုင်းတော့ကိုသလမင်းကြီးအရှင်ဘုရားမန္တိကမေးဘုရားအရှင်ဘုရားတက္ကမကြီးပြောတာဘယ်ရောက်လဲဘုရားနည်းနည်းပေါ့ပါညာတော့လက်ရှိပြသမှာအိုးတကားကြီးလက်ပြရောက်သွားပြီတာဝင်လာအဲ့တော့ခွန်ရဲ့ဘက်ခံပြီးရှင်းနေကြတော့လက်ပြရတာပေါ့ အာသိနဂံပြာပြီးတော့ကြဲလိုက်တာပေါ့အာသိနဂံခဏချတာပေါ့ဗျာအာသနဂံအဲ့တော့ဓမ္မကြီးကြီးဘူးရံဓမ္မကြီးကြီးဒီကနီးလူခဲတဲ့နာသိနဂံဆိုရင်တော့လေခိုးယူပြန်ဒီဘုံဆက်လိုက်ပါလာပါမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဆိုရင်တော့မဆက်တော့နဲ့သိနဂံဆိုတော့တမွေးရောင်းရပြီးကြောက်ဆောက်ပါဦးမယ်ကျိုးလဲမှာရောင်းကလာကြောင်းကဘုရားတော်ပြည့်စုံပါတယ်ကိုမှုပြရောက်လာကြောင်းကနှစ်ပေါင်း30ကျော်တော့ဒီကြောင်းနေရမကောင်းတော့ဖြစ်ရမယ်ဟောက်အောင်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ကြောင့်စေနကလေးများရှုမလားလို့ခေါ်ကြည့်တာပါဟုတ်မလားတကယ်ထားမှတော့မျိုးကြီးဆောင်မျိုးကြီးဆောင်300ဆောက်အောင်မယ်ဒိရတော့နေရာနိဗ္ဗာန်တော့ရတယ်မလောက်ဘူး300လောက်မှလောက်အဲ့လိုဖြစ်300လေးရအဲ့တော့အာသိနကံအာသနကံရှင်းပြီနော်ဒါရမိဟောကြဆိုအဝိဇ္ဇလူပဲဟောကြလို့ဗျာအဝိဇ္ဇပြစ်စရာပုံညာပြီးသင်္ခါရပုံညာပြီးသင်္ခါရပြစ်စရာအတိတ်ခန္ဓာသိလိုက်ဇသုလူဝိညာဉ်လူနံယောလူသလနာလူဘဒ္ဒလူဝေဒနာလူခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာဤတဖြည်းဖြည်းဖြစ်တာဟုတ်ဗျာအဲ့တဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဟောမလို့ဒီနေ့လူဖြစ်လာပုံလေးကိုအိနကနဘလူတဲ့ရှိတယ်ဘုရားလက်ထဲတော်ကအဲဒီအိနကနဘလူဟာနတ်မျိုးဆိုတော့ဘွားကလေးဖြစ်တာကသူတို့ဟာဘဗ္ဗတိယကအမိဝန်ကောင်းမှမအောင်ပါဘူးပေါ့ဗျာဘွားကလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြိတန်နေနေတာလေးကိုသူကသိကျင်တော့ဘုရားထံလာပြီးဘုန်းတော်ကြီးမှမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဟာနတ်မျိုးဆိုတော့ဘွားကလေးဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေကြတော့ဘုရားဘုရားစပြီးတော့ဘလို့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်ကြာမှမွေးတာလဲဘုရား။အဲဒီထဲမှာပရိသတ်တွေညီတဲ့အခန်းကိုသူကမေးတာကတိကတ္တ။အင်္ဂရဏဘလို့ကအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲဒီမှာပထမံကလလံဟောတိကလလံဟောတိအဘုဒ္ဓံအဘုဒ္ဓံသာယတိပေတိပေတိနိဗ္ဗတနိခနောကနပဒါခာဇာယံတိကေတံလောမနခပိသာဆိုပြီးတော့6ပါးသာရှိတဲ့ခါသာနဲ့ဟောတာ။ဒါရင်နည်းနည်းတော့စဉ်းစားပေါ့ဗျာ။စားတော့လည်းမယူနဲ့ဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓရဲ့အယူဆနဲ့အခုခရိယန်တို့ဘာလို့တခြားအယူဆတွေရှင်းပြမလို့ခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓကပေါ့နော်။ဘုဒ္ဓက။ဒါတွေးကြည့်ပေါ့နော်တော့အဲ့ဒါလာရှုမှာဘုန်းကြီးတော်ဆရာဝန်တွေကသူ့ကိုလာသူ့ကိုလာမေးတယ်သူကသူကရုပ်ဝါဒသမားတွေကိုလေအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမေရဲ့သွေးနဲ့အဖေနဲ့သွေးနဲ့ဆက်တာပေါ့ဗျာဒါကမ္မဘုံဆက်ချက်တာဆိုတာပေါ့အမေနဲ့အဖေနဲ့သွေးနဲ့ရောလိုက်တာကိုသူတို့မြတ်စွာဘုရားကလလရည်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဗျာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရုပ်လို့ယူတယ်ရသော်ဗျာရဲ့ဝါဒကဂဂရီမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လှုပ်လှုပ်ရွရွမမြင်ရင်အသက်မရှိဘူးလှုပ်လှုပ်ရွရွမြင်ရင်အသက်ရှိတယ်အသက်ရှိမှပြီးပြီးတော့ဒီလိုသွားတတ်လိုက်ရင်အဖြစ်ရှိတယ်ဒီစီလိုရဲ့စီမံနဲ့ပေါ့ဟမ်အဲဒီတော့ကလားရေကြီးအမေသွေးနဲ့အဖေသွေးနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလားရေကြီးအဲ့ဒီရေကြီးဟာရုပ်ပဲဘုရားအယူအဆကလေးမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့သူ့လူရရမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီရေကြီးလေးက9ရက်အကယ်၍မဖြစ်မကျော်မပြည့်ရင်ပေါ့အမိဝမ်းကောင်းမှာ9ရက်သူ့တက်တာရှိတယ်ဒိတ်ရှိတယ်သူ့ဒိတ်က9ရက်ပဲနေနိုင်တယ်9ရက်တွင်မှာပရမယမတရေပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ကြီးလို့ရတယ်ဒါရုပ်ပေါ့ဗျာမှကြီးလို့ရတယ်ဝိညာဉ်ပရိသန္ဓေစိတ်ကကံကြောင့်ပေါ့ဒီကံကြောင့်ဒေခါနာပြည့်စရာဝိညာဉ်နာပေါ့ဒုတိယနေမှာမိလို့ရတယ်တတိယသရုတ်ဓာယသမသတ္တမသတ္တမနေတိအောင်ယောအဲ့ဒီကလားယေကြီးယောကဝิญญူစောင့်နေတယ်ခုနှစ်ရက်မှာဝิญญူမမီအဲ့ဒီဥစ္စာဒိတ်ကုန်သွားပြီးဟုတ်ဆွေးပြီးတော့ခောတိကဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာကလားယေကြီးလူမဖြစ်နိုင်တော့ဤခုနှစ်အတွင်းမှာတရရမှာဝิญญေကံအားလျော်စွာဆိုတာဟုတ်ဗျကံအားလျော်စွာလာပြီးတော့ဖြစ်ရပေါ့ တဲ့ဗုဒ္ဓရအမေပိုက်ဆိုရင်ကုသိုလ်နည်းနည်းလေးလုပ်တဲ့လူလားမိမှာပေါ့ဗျာဒီလိုပြောတာပါပဲကံအားလို့ဆိုတာလာပြီးတော့မိလိုက်လို့ရှိရင်ခုနှစ်ကြာရင်ရေကြီးရည်ပါပြောင်းသွားလဲရေမြုပ်ပြောင်းသွားအပြည့်မရှိတော့ဘူးဘယ်ညမိလိုက်မပြတ်တော့ဘူးနန်းနဲ့ရုပ်ပြဲသွားပြီနော်เออคนนี้ตัวมันไม่เป็ดไม่ทียินยินนุกก็ดิหรอล่ะปุ้ยผิดกะดิขึ้นล่ะนี้พี่บัวเนี่ยคนนี้นี่ลุไม่เป็ดไม่ทียินบาทิบาทิก็ไม่เป็ดไม่ทีลุคนนี้จ่ายยินแค่มา5อย่างไอ้ตาลงเนี่ยดิข้องป้อมในเนี่ยอู้จีจีเล่นน่ะเพชรแม้เนี่ยเยชีร้องน่ะเพชรแม้เนี่ยอารมณ์แค่มา5อย่างอะเต็ด5เด็ดถ้าเออล่ะคนนี้คง5นี่35เนี่ยจ่ายခမငါကြွတ်။ဒီညမှာပြောစရာလေးကဘာရှိလဲဆိုတော့ဘုသူဒ။သလားရေကြီးကခွန်ရင်းတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ね။ဘာပြောရမလဲဆိုတော့အဖေလဲငါပဲ၊သားလဲငါပဲလို့ပြောနိုင်တယ်။အဖေကလဲငါပဲ၊သားလဲငါပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပဲ။လောကနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဖေလဲငါ၊သားလဲငါဘယ်လိုဖြစ်မလဲတယောက်ဖြစ်ရတယ်။ရှင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျန်ကျန်ဖာမှာပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ကလတ်ရည်ကြီးကခွန်ရဲဆောင်လို့တဲ့ဥမာနဲ့ကျန်ကျန်ဖာမှာပြောကြည့်အောင်ရှင်နေကြီးပိုင်းပေါ့ဗျာသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့မန္တကြီးရတယ်ကြီးထိုးပြီးတော့တနေ့လုံးလာကြတာလက်ခွဲကြတာလဲတော့ဟာလဲ15ငါးချောင်းလောက်ရတော့ဘာတော့လဲဗျာဟာခင်ဗျားတို့ကပြီးနေဘုံတော့မဟုတ်ပါဘူးရှိခွင့်ဘုရားရှင်ရဲ့ပြည့်စည်ရာ။ဟာဒီနဲ့မိုးချုပ်ပြောင်းလာနေတော့မန္တကမဖြစ်အားတော့ပါရီနာယီဆိုတဲ့နေရာမှာနာယီတံမထားကောင်းတာမို့လား။ရှင်ပြုလို့မင်္ဂလာဆောင်မန္တကဘယ်နည်းထားသာဆားလို့ရတယ်လေမင်္ဂလာမန္တကဘုရား။ဟုတ်မလား။မင်္ဂလာမန္တကဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနဗိဒကတက်ကြီးပေါ်ဖြစ်ပြရမှာကုန်။ဘုရားမင်္ဂလာဆောင်ဆောင်ရတွေ့လို့ပြော။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒီတော့ထားလိုက်တော့မိုးချုပ်တော့မဖြစ်အားတော့ထားလိုက်။ကဲသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးအေးကရလာရေကြီးကြီးဦးနှစ်ခုဆက်တာပေါ့ဗျာ။ဟမ်ကရလာရေကြီးဒီတော့နောက်မနေ့ကျတော့မန္တဖြစ်ရင်လည်းကရလာရေကြီးမှာတော့ဝိညာဉ်မမီသေးဘူးနော်။ဝိညာဉ်မမီသေးဘူး။မန္တဖြစ်တော့သရိုးသားမိုးပွေးကြိုက်လို့ပေးရောတင်ရတဲ့အိရာကသူ့မိမသူစွဲမှာပေါ့ဗျာတခါကြီးတော့မှာပဲစွဲနေသေးတာသူလဲလှုပ်ပါလှုပ်ပါလှုပ်ပါစွဲမှာပေါ့ဘုရင်သာပြောကြတာမှာဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းစွဲပြီးတော့မိမကိုစွဲပြီးတော့သူ့ကလိုက်ရည်ချင်းမှာသူ့ဝိညာဉ်ပြန်ပြီလားခေဖေးရမလို့လေသူပဲဟောအဲ့ဒါဖေးလဲငါသားလဲငါဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အကလေးကြီးခွန်ရဲတောင်းလို့မတောင်းရင်တော့ဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါသဘောပြောပြတာအဲဒီခဲမငါးပြားပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒီခဲမငါးပြားရှိရှိရှိရှိထွက်တာက၅ဘတ်တယ်အဲ့ဒီခဲမငါးပြားမှာခေါင်းကအရှုပ်ဆုံးပဲနှရွက်ဖော်ရတာနဲ့မျက်လုံးဖော်ရတာနဲ့မျက်ခုံးလိုရတာနဲ့နှာခေါင်းလိုရတာနဲ့ပါးစပ်ဖော်ရတာနဲ့သဘောအရှုပ်များတယ်ခေါင်းကအဲ့ဒါကဘလောက်လဲဆို7ဘတ်တည်းပြ။ဒီမှာလဲလက်မောင်းတို့လက်ပြန်တို့လက်ကောက်ဝေးတို့လက်ခုံတို့လက်မတို့လက်ညိုးတို့လက်ခလဲတို့လက်သေးကျွဲတို့လက်သန်းတို့လောရသေးတာ။အဲ့ဒါကလဲဒုနာတော်က7ဘတ်ပေါ့ပြ။နည်းနည်းရင့်လာ။နောက်ဆုံးဆံမင်းမွေးညင်းသွား။ဒါဒီအဆုံဆိုလို့ရှိရင်22ဘတ်ထက်တဲ့အားလုံး43ဘတ်ကျ။23ဘတ်ကိုခွန်နဲ့မြောက်တော့ခွန်327ခွန်လေး27 300နဲ့တည့်ရဆိုတော့ဆယ်လတည့်ရကြတယ်ဒါပုံစံမှန်အဲ့ဒီမှာရင်းပြပြီးမွေးတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်းလာနဲ့မွေးတာခွန်နာနဲ့မွေးတာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါချင်းချက်ကတော့ရှိရတာပဲရှင်သေပလီလိုကြတော့လေခွန်နှစ်နှစ်ခွန်လခွန်နှစ်တောင်ဖိုက်ကြမှာနေရဘုရားခါတာဒီရင်လို့တော့ဒီမတန်းကြီးကိုခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်လခုနှစ်ရဲ့ဖိတ်ဆိုရေးနဲ့ပေါ့ဖိတ်တာကမစမ်းမတော့အောင်။အဲတော့ဖိတ်တာတွေဆိုတာတွေလည်းသတိထားကြပါဦးဗျာ။ငါကလေးတွေလောင်လာလဲဒါလည်းဝေးလိုက်ကြပဲ။သူကလေးတွေလောင်လာလဲဝေးလိုက်ကြပဲ
1: ဒီလိုကြပါဦးဟမ
0: ်အဲ့တော့လူဖြစ်လာတော့လူဖြစ်ကြင်တော့ကမ္မဇဝါယောတဲ့ဗျာဟာဘယ်ထဲမှာကအမေရဒီဘက်ကိုလဲသားမီးရဟိုဘက်ကိုလဲရတာနောက်ဘက်ကိုလဲပြီးကွေးနေရတာခေါင်းပေါ်မှာကအစာသေးထုတ်ကြီးကိုကြွက်ထားတယ်။အောက်မှာကအစာဟောင်းကြီးကိုဖင်ခုထိုင်ရတယ်။အဲ့ဒါငေးရငေးဥပ္ပိသားများရဲ့ဖင်မဲပြီးမွေးလာတာပဲ။ဖင်မဲလေးတွေမွေးလာတာပဲ။ဖင်ထဲတာကိုအောက်ကပူတာကိုမဲတာပေါ့ဗျာ။ငေးဥပ္ပိသားတာကိုဒါသားမီးရှိမှသာတယ်ပေါ့။ဟုတ်တော့မလား။ကံမနာဝါယောကအောက်ကကြီးမှုတ်တာသူကံကြောင့်ပေါ့လူဖြစ်တော့တဲ့မွေးတော့ကြကံမနာဝါယောလှုပ်တယ်ဟုတ်တဲ့ကကြတော့ခလေးရတကယ်ဝေးနဲ့ကိုင်းနေဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်ဖက်ကိုဂျုံကြည့်ရတယ်အကျော့ပေါ့နောက်ဂျုံကြည့်ပြီးတော့မှမွေးရတယ်ခေါင်းရတယ်နှစ်ဂျုံနှစ်ခါကျင်းကျင်းပြီးရင်တော့ခြေောင်းနဲ့မွေးရင်ကိုလိုကံကဆွတ်ထုတ်ရတာမလိုဘူးပေါ့အဲ့တော့ခမဲတို့ကြိုးတို့တွေကအိုးပိုက်ထဲမှာလေအထုပ်ကြီးတွေဆန်းကြရတာအဲ့ဒါလူဖြစ်လို့ရှိရင်ကုလီဆန်းဖို့ဈေးကျင်ကလည်းပြေးတာဟုတ်တော့ဈေးကျင်ကလည်းပြေးတာသာပြို့ဘူးဘူးပေါ့လွတ်ဖို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဂျွန်းပြစ်တာလည်းနောက်ဂျွန်းပြစ်ပြီးတော့စိတ်ဟောလာဒိုင်မင်းစိတ်လေးနဲ့မွေးလာတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမွေးရတာဒါဇိတန်ဒီကံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာအိန္ဒရနာဘုလူဒါဘုရားကဝါဒဟမ်အဲလိုဟောတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုသူတို့ကမရှင်းဘူးအဲ့ဒီဆရာဝန်တွေကလာဆုံးမှာဟောတော့ဟိုးနေတာကြာပါပြီဒီငါ6လေး9လေးဆိုတော့အရှင်မြတ်တဲ့တပည့်တော်တို့ရုပ်ဝါဒအနေနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပြောပါ့မယ်အားထောင်ရတာပေါ့ဗျာသူတို့တွေတပည့်တော်တို့မှာကလလရေကြီးဆိုတာမရှိဘူးအမေကိုနဲ့အဖေကိုအမေကိုကလည်းပဲဘုသူ့ကွင်းတဲ့ခါကျတော့ပိုးကြတာပေါ့ဗျာအဖေကိုထွက်လိုက်တော့ပိုးပိုးချင်းကြိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အမေဒါလည်းဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဘူးလေဗျာသူတို့ပြောတာဘုန်းကြီးရုံနေဘုန်းကြီးကအမေရိကန်မှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆက်ဆက်ပြီးတော့ကင်မတာလေးသေးသေးလေးတစ်လုံးထည့်ပြီးတော့အပြင်ကမွေးစည်းကံကိုရိုက်တာသူတို့ဒီကောင်တွေဆွဲကောင်းနေလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကနှစ်ပြားကြည့်ပြီးကြည့်ဘူးလေဦးစင်းလေးဝယ်လာတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပရိသတ်တွေနေပုံတွေကြည့်ပါလားဘုသူတရှိတာပေါ့ဆိုအဲကျုပ်လည်းကြည့်တာနှစ်ပြားတော်တော်ရှာအောင်ကြည့်ရအဲ့ဒါအမေကအရင်လို့တော့ဒီကအဖေကထည့်လိုက်တော့ဘိုးဘိုးချင်းရှင်သူလေးတွေတော့ဖက်ကြိုက်ကြတာအဲတွေ့ရတယ်ကျုပ်လည်းသူတို့ပြောတာကြောင့်ကျုပ်လည်းယုံတယ်နည်းနည်းတော့ဒါတော့ဘိုးချင်းကြိုက်လို့အကုန်လုံးကပ်ပြီးတပ်လိုက်တာအထီးရနိုင်အဲ့ဒါယောက်ျားလေးမွေးတယ်။သူကတိမ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့လူလုပ်တာပေါ့ဗျာ။အမအနိုင်မိန်းကလေးဖြစ်တယ်။ဒါသူတို့ဆုံးတာ။အဲ့တော့အထီးဆိုရင်အဖေနဲ့ဆဲတူရမယ်။သူ့အိုးစုတူရ။ဂိုင်းကြီးထုတ်တယ်လေ။မေဆိုရင်မေနဲ့တူရမယ်။မေရ။ဒါဆုံးစား။သူတိမ်ပါနေရ။အဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်ကွာဘုန်းကြီးမေးတယ်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်အမွာဘူးမေးတာတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲ့ဒါအမနှကောင်တိုင်းပြီးတော့ငင်းငန်းကြီးဆွဲပြီးတော့ထူနေတာဟိုကလည်းငင်းငန်းကြီးဆွဲတာမရသေးဘူးရှစ်ဖွဲ့ပဲရသေးတယ်ဇန်နဲ့ဖွဲ့ကြမရဘူးဇန်နဲ့ဖွဲ့ကတိုက်တော့မယ်ငင်းငန်းရကွာလည်းမလိုဘူးဗမာပြည်ကလည်းခက်တယ်ကြာညင်ညွမှုမရှိဘူးကြောက်တော့ပါစီသူတို့ဗမာရီရလေဗမာမှမငင်းရဘူးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံခြားတွေရောက်တော့လဲကြောက်တော့ပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဟိုးလက်ထက်ကဣန္ဒုမင်းတို့လက်ထက်ဟိုးတက်ကဘရင်တော်တို့လက်ထက်ကလည်းဒီလိုပဲကြောင်းကြောက်တန့်နေချက်နေကြတာတဲ့ဘုမတဲ့ဘူးတော်ခက်တာဟောဒီရမှာလဲအဲ့ဒါသာသနာရေးအဖွဲ့တွေဒီပင်အဖွဲ့တွေကုန်ရတယ်ယူရီးယားထောက်ပံ့ရေးရတယ်အမောရီးယားရတယ်လာအူရတယ်ဗီယက်နမ်ရတယ်အကုန်ရတော့ပြန်ရဟိုချမ်းသာတာကိုပေါ်စရိယသူတို့ဘုရားဘာသာအဖွဲ့ရမရဘူးဒီရောက်ကလူကြီးတို့ဒီရောက်ကကံပြတယောက်ကလူကဒီရောက်ကကံွက်အဲဒါတို့ဒီခွဲလို့မရဘူးခွဲလို့မရတော့ဘာသာရေးထောက်ကမရဘူးဖြစ်တယ်သူတို့ဘာသာအဲဒီကလာရတော့ပြန်ကျောင်းက၅ကျောင်းလောက်ရှိတယ်ဒ ခြေတယ်နေမှာဒီကြောင်းနဲ့ဒီကြောင်းနဲ့ဘုံကြီးမတည့်ဘူးခဲတာနှစ်ပါးသုံးပါးတည့်တယ်ဟိုနှစ်ပါးနဲ့မတည့်ဘာမှမဟုတ်မတည့်ဟာကိုကြာပမာရရတယ်အဲ့ဒါတခုဆိုးလာသူဆရာလို့ရှင်ကိုဆရာလို့ရှင်ပေါ့ဗျာငယ်သားကိုမလို့ရှင်တာဘိုးကြီးပဲငယ်သားမလို့ရှင်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးကိုကြာမရဘူးခဲတာအဲ့တော့ပိုးကြီးကပြီးနိုင်တဲ့ဘိုးကလောက်တာတဲ့အဲ့တော့ဘာဝိညာဉ်မှမိကြမလို့ပိုးမှာကအသက်ပါလာတာသူတို့ယူဆဘိုးကောင်မှာကအသက်ပါလာတာဘာဝိညာဉ်မှမိကြမလို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပိုးသားလူရဲ့ကိုယ်ပွားလေးတွေကလူပဲဖြစ်တယ်ခွေးရဲ့ကိုယ်ပွားခွေးပဲဖြစ်တယ်သူသတ်မှတ်ချက်ကတော့မြောက်မျိုးကမြောက်ပဲဖြစ်တယ်ကြောင်မျိုးကကြောင်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့အတ္တိနဲ့သူအဲ့ဒါဘုရားနည်းနည်းရှင်းပြပေးကြည့်တာပေါ့ဗျာမင်းသမီးနဲ့ခြေသေးနဲ့ဟောလာပြီးတော့တိဟဘာဟုမွေးတာဟုတ်တယ်မလားဒီဟာပါဘူးလေမွေးရွာလို့တကယ်ဆိုရင်လို့အချီးပိုးဆိုရှင်သေးလေးမွေးရမှာပေါ့ကွာဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြုံမွေးတာလဲလို့ခေါင်းကြီးလို့လာတယ်အဲ့ဒါမတွေ့ဘူးကွာငါလဲစာရေးရပေါ့ရုပ်ပြလဲရတယ်လက်ပြပါဟုတ်တာဟုတ်တော့လက်ပြပါဟုတ်တော့ကွာကြတယ်ကွာခေါင်းကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့သလားတဲ့အဲ့လိုပြရမတွေ့ဘူးကွာစာရေးပြီးပြောရတာတကယ်ဒါရီကလဲလူကြီးရှိသူတို့ကတော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာမြည်ရမလို့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဖာဝရဖေကလူဟာတခါပဲဖြစ်တယ်ငါမဖြစ်တော့ပြီးပြီငါဘဝမရှိဘူးမိမိရဲ့ပိုးပွားလေးတွေကလူရဲ့ပိုးပွားလေးတွေကလူလုတ်လူပြီးတော့ထလုတ်ကြတာပဲဒါပဲသူစက်မိပြာအဲ့ဒါကြောင့်လူဟာတခါပဲဖြစ်မယ်ပြီးငါဘဝမရှိဘူးဆိုတော့ကိုလို့ရှင်ကလုတ်ပေါ့ဗျအကြောင်းလို့သူတို့သားရကြီးတဲ့ဝက်ဒီချစ်ဒီသသရင်မရှိဘူးလူလူချင်းတော့သမတန်နဲ့အချုပ်သေးရအောင်ငါတို့မကင်နိုင်ဘူးလေဘုရားဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးရမေးဒီလိုဆိုရင်ကွာယောက်ျားလေးတယောက်မိန်းမလေးကြောက်မှုမဲတော့လေတယောက်ကသကောင်ကအဖြစ်ပေါ်သကောင်ကအမနိုင်ပြီသူတို့ချင်းငြင်းငြိုင်းဆွဲတယ်ပဲပြောတာလေသူကဒါဒီလိုဆိုရင်ဒုဖရားဟောတာဧသာသူနေမဘူဇန္နာဝိဝေဇတိ10ဘွဲ့။ဟောနုမ900ဟာ50ဇာ။ရင်းမှာတစ်ကြိတ်ဟုတ်တယ်မလား။ဗာမီတွေဖြည့်ကြရတာဒီနောက်ဆုံးမှာဖျားဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ပေါ့။ဓာရီဘုဒ္ဓတာတို့မောင်မန္တတဲ့ဒီတိုင်းပေါ့။ဗာမီတွေရှိတယ်အမှုရဲ့။အဲနောက်ဘဝမရှိဘယ်လိုလုပ်ပါလို့ဖြည့်လို့ရ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်နဲ့လဲအဲ့ဒါတပြည့်တော့မသိဘူး။ခဲရမှာပိုးမှာကအသက်ပါလာပြီးဘာဝင်ရင်မှမိကြမလို့ဒါပဲသူတို့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘုန်းကြီးတို့အယူဆလေးပေါ့ဒီဒီတတိုင်းရှိရင်းသာဆရာတော်ရဲ့အသက်တရားနှစ်နှစ်လာမသိဘူးအဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတရားတရားကမေးဘူးတယ်ဘုန်းကြီးဆောင်းပါးလေးမှာတွေ့ဘူးတယ်ရှင်မယားတဲ့တပည့်တော်တို့ခန္ဓာပိုးတွေနဲ့ပြီးထောက်ထားတာဟေးဒီမှာလည်းပိုးရှိတာပဲနှစ်ထဲမှာလည်းပိုးရှိတာတွေထဲမှာလည်းပိုးရှိခြင်းထဲမှာလည်းပိုးခြင်းထဲမှာပိုးရှိတာပဲအတွေ့ထဲမှာလည်းပိုးရှိတာသားထဲမှာလည်းပိုးရှိအကုန်ပိုးတယ်ရှိတာဘူမျိုး70တောင်ရှိတယ်အကောင်ကတော့ယူလို့မရဘူးခဏတည်းကပြင်းရသကိရိယာပိုးပေါ့ဘိုးရီယာဝင်လာတာများတော့ဖြားကြနာကြတယ်အဲ့ဒါပฏิဇီဝဈေးထူတာဘုဒ္ဓသေမို့လားအဲ့ဒီဖြေးကိုစားတော့ဘိုးရီသက်တော့မရေမကြည့်ဘူးလားဖေဟာလို့မေးတယ်သာရိယဒဂါကြီးတဲ့ဒီဘိုးတွေကိုငါပြောင်တတ်မဲ့ဆိုတဲ့ပြင်နာနဲ့ဆိုငရဲကြီးမှာပေါ့ငါကျမ်းမာကြီးကောင်းတရားအထုတ်နိုင်အောင်ဒါနသီလသမထလုပ်နေအောင်ကျမ်းမာကြီးကောင်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ရှိပါဘူးသေစီလိုတဲ့ပြင်နာမရှိလို့အဲဒါကဘယ်လိုစားကြလဲဘိုးတတ်မဲ့ဆိုပြီးချတာလားမလို့လဲဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုစားလဲဟောနေတော့ထိုင်ကောင်းအောင်စားလို့ပေါ့အခုကြီးကလမ်းကြောင်းထားနေတယ်ပါလေသောတော်ကငါဒီဘိုးတွေကိုဖတ်တယ်ဆိုဘုဒ္ဓသီလပြသားနေတာဟောဘုဒ္ဓသီလလည်းဤဆောင်နေတယ်ဒီကြားလဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဝါဒကအဖြေလဲတခါအမေလဲတခါလူဆိုတာတခါလဲဖြစ်ခရိယာတော့သာဝရဘုရားတခါပဲဖန်သေးပေမဲ့နောက်တခါဆိုဝိညာဉ်တော်လေးကို ိန်းထားမယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ထည့်ပြီးဒိန်းထားမလဲတော့မပြောတာမိဂန်တရားကောင်းမြတ်မှရှိတာပါလားတော့မပြောတာဟမ်အဘိနဲ့ပါပြီးနှူးရည်နေကြည့်တာအခုနကဘုရားရဲ့ဝါဒနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါရုပ်ပဲအသက်မရှိဘူးကိုရဆံမလုံးနဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘိုးကောင်လေးကြီးကဝေဥလေးကြီးဟဲ့လားအဲ့တော့လိန်မော်ကြီးရှိတယ်မလားအခုသေးသေးလေးတွေလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဖြဲရဲပြီးတော့မှတ်လို့နဲ့ကြည့်တာအကြီးနဲ့ကြောကြောကြောကြောကြောကြောဘိုးကောင်ကြီးဒါလိန်မော်ကြီးလို့စားရင်ဘာဖြစ်ရှိမလဲဘိုးကောင်ကြီးငါစားတယ်ဆိုရင်တော့တတ်ပြင်းတော့ငရေကြီးမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တော်တော်ခက်တယ်ဗျာဒါပြီးတော့လည်းအမဘိုးအဖြီးဘိုးရှိသေးတယ်ဒီလိုအပြင်းနေမှာဒိဋ္ဌာရီကအဖြီးဘိုးနားလိုက်အမဘိုးနားလိုက်အဖြီးဘိုးလိုက်အမဘိုးနားလေပြမရှိရင်ကျုပ်တို့အပြီးတော်သားမှာမဟုတ်တော့သူလုပ်ပေးလို့ကျုပ်တို့ပြီးတာအောင်မြင်တာလေပြတဲ့တန်းကျေပြီမှာလေပြဖမ်းရင်အပြစ်ကြီးတယ်လေပြကူလူဆက်ဆံလုပ်ပေးတာကိုအဖိုးနဲ့အမနဲ့ရောပေးတာသူသွက်သွားမှမရောတာကိုပွင့်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားသဘောကငယ်ငယ်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကပကတိမျက်စိနဲ့မမြင်ရုပ်လူလူကမြင်အသက်ရှိဖရားရဲ့ကဤတွေ့ရလေပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့တွေ့လာခဏတော့ကောင်းမတွေ့တော့ရုပ်ပဲပေါ့အဖျားကြီးကအဲ့ဒါတွေကလည်းစဉ်းစားရင်ကာမဝိပါကောအစိတ်ကြီးရောကံရဲ့အကျိုးပေးပုံလေးကြံစီလို့ရှိရင်လည်းပဲယူအောင်ယူနိုင်ရတဲ့ဉာဏ်မမြင်ရင်နည်းနည်းတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့ဗျာသိတော့မလုပ်နဲ့ယူဖို့ဦးမယ်နော်ဟုတ်လားပြောပြရတာအဲ့ဒါလူဖြစ်လာဒါပြင်ဒီဘဝမှာဘလူဝတ်စလည်းမေးပရိသန်တွေဝิญญาณစတယ်ဘလူဝတ်စတော့အဲပရိသန်တွေဝิญญาณစတယ်ဝิญญาณနာယုတ်ကလာနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဟုတ်အဲ့ဒီပရိသန်တွေဝิญญาณစတဲ့ခန္ဓာအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့မိုးတို့ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေဘယ်သဘောရှိလဲလို့ဘုရားဟောတော်လေးဇာတိဘီကုလသလပရိသန်တွေနေရတဲ့ဒုက္ခသရာဘီဒုက္ခဆံပြူသောဒုက္ခကိန္နာတိုင်းပြေတုံမမြဲဝချာဆွေရတဲ့ဥမိရင်ရောရတဲ့ဒုက္ခရာချင်းချက်ကရိုင်းနေတော့အိယာဖြာကနာဝဲရှင်တွေရတဲ့ဇာတိဒုက္ခနာပြီးတော့ပြန်ကောင်းမှလာသေးဖို့များတာเอมรณภีทุกข์ลิขิตขอได้ธรรมสิทธาสาธิภีทุกข์สราภีทุกข์สาธิภีทุกข์มรณภีทุกข์ลิขิตขอได้อัธกถาเสียก็เสร็จแล้วบ่เปียทันตมกตวาระตปะตริตปะตัพพะตนาภีทุกข์แม่ชินีลีณีภูมิเกตันโนเยด้วยอะเลสิเยเรอะโตกะปริเทวทุกข์โทมนะทุกขายะตาသာရီလေဆင်းရဲတယ်လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးသာရီထပ်ဖြစ်တာလေဒီကတော့အိုနာတည်တဲ့ပါသွားတာပါပဲအားလုံးကလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသာကရဆရာကနာမည်ပေးထားတယ်ပရိညာတ္တခန္ဓာတဲ့ဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့ခန္ဓာဘယ်လိုပိုင်းခြားမလဲအိုခြင်းကြရင်အိုမယ်ငါခြင်းကြရင်နာမယ်ဒီခြင်းကြရင်အေမေဥနာဘိခန္ဓာကြီးလို့နာမည်ပေးဒါကြောင့်မလို့ဇာတိဘိဒုက္ခသရာဘိဒုက္ခဗျာတိဘိဒုက္ခမရဏဘိဒုက္ခဒါကငိုတို့ခိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာအမျိုးဖိုက်ပြဆွနာတဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာနော်ဘာမှလို့တည့်ပြောတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြီးကောင်းတဲ့ခန္ဓာပြီးရတယ်ဟာဥလာဘိငါနာတော့မယ်ငါသေးတော့မယ်ပြီးကောင်းတယ်အဝိဇ္ဇာညာကျေသူများတာပေါ့ဗျာဝိပဿနာညာတော့မဖြစ်ဘူးလေလက်ရှိခန္ဓာကိုတပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဝိဇ္ဇာညာအဲ့ဒါတခြားဒါမင်းပါဠိလိုဝိဇ္ဇာပြည့်စင်ရာပုံညာပြည့်သင်္ခါရပုံညာပြည့်သင်္ခါရပြည့်ဖြစ်ရာဒိဋ္ဌာနာတိလိုက်လူဝိညာဉ်လူနာယုလူသလနာလူဘသလူဝေနလူခန္ဓာ၅ပါးတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာ၏ဒါတပိုင်းကိုယ်ကတော့ဝေနာပြည့်စရာတဏှာဆိုပြီးတော့ပါဠိရဆက်သွားတာပဲဗျကိုကတော့ပိုင်းရမှာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးနော်ဟောအတိတ်ကအကြောင်းဝိဇာသင်္ခါရကဝิญญาณဥဒ္ဒရနာဖသဝေနာကအကျိုးအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကျိုးတရားတွေကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲကြောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့တွဲမလိုက်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပံအမေဘုန်းကြီးကတနေရာမှာဟောတော့ကောမလီတယောက်ကကြောင်းချိုကျော်နဲ့ နောက်တယ်ဗျာအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မဲစဉ်စဉ်လေးလို့ခေါ်မဲအကျိုးကိုဘယ်လိုမှတ်မဲထုံးနေထုံးနေမှတ်မဲနောက်နဲ့ကျိုးနဲ့တွဲလိုက်မှလိုက်တော့စဉ်စဉ်လေးနဲ့ထုံးနေထုံးနေပေါ့အကျိုးကိုပြန်နေပြီလားဘုသိုးဆိုင်တဲ့သမဂရိကကိုတရားနာတဲ့လူကပြန်ပြီးတယ်ဆိုတာဟာကဟာကကလေးတွေပေါ့ဗျာကြီးပြားလေးတွေပေါ့ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးအတိတ်ကအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံကအကျိုးဒီဆက်ဆက်တာပေါ့နော်ကဲဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသေဘပြီးသွားပြီအတိတ်ကအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးနောက်တစ်ခုကဒီတဏှာဥပါဒံကိုလက်ရှိခန္ဓာကမဆက်ဘူးလေဗျမျက်လုံးကဘယ်တော့မှမဆက်ဘူးနားမဆက်ဘူးနှာခေါင်းကမဆက်ဘူးလျှာမဆက်ဘူးကိုယ်ကမဆက်ဘူးခြင်းကိုယ်စိတ်ဘဝင်စိတ်ပေါ့ဘူးပဲစိတ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကမဆက်ဘူးလေမပေါက်ပွားဘူးလေတဏှာဥပါဒံအဲ့ဒီတဏှာဥပါဒပေါက်ပွားတာဘယ်ခန္ဓာကပေါက်ပွားတာလဲပေါ်လာတဲ့အသိခန္ဓာကပေါက်ပွားတာအဲ့ဒါကပမာလိုတော့မျက်စိနဲ့အခြင်းနဲ့တိုင်မြင်စိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားပြီးတော့တရားမရှိတော့တာတရားရှိပြီးတော့ပါမယ်တရားမရှိတော့ဒီလိုသွားမှာပေါ့တရားမရှိတော့နေတယ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းပြီးတော့ရအောင်ပြန်အထုပ်ပြန်ကြည့်ဒီလိုပေါ့ပြန်နာထောင်ပြန်ရှူပြန်စားပြန်ထီပြန်တွေးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါမသိမချင်းတဏှာဥပါဒါ၃ခုထုတ်ပြရမယ်ပါဠိနဲ့ဆိုရင်တော့သေကုံသံပရိသရူပေသာဒီနှစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ဩပိသတိသကုဝိညာဏံအခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တာဒိဏံတင်ကတိဖတ်တော်ဒီလိုမှပေါင်းဆုံးတာဖတ်တာခန္ဓာပိယဝေရဏခန္ဓာပိဝေနပိစိယတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သဏ္ဍာသဏ္ဍာပိစိယဥပါဒနာဥပါဒနာပိစိယဘဝကာမဘဝ။ဒါဖြင့်သဏ္ဍာဥပါဒံကံဖြစ်တာပြီ။လက်ရှိထိုင်နေတဲ့မျက်စိနာနှာခေါနာတိခန္ဓာဖြစ်တာလားကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တာ။ဒီဒီဒဂါကြီးရဲ့မြင်ပြီးမှခင်ကြမမြင်ဘဲတော့ပဲခင်မလဲကြ။ဟုတ်လားမြင်ပြီးမှခင်တာ။ဒီတုန်းကတော့ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးမှခင်အခုကတော့အင်တာနက်တို့ဘာလို့ရှိပြီးတော့အများကြီးတာရှိသေးတယ်။ဩစတြေးလျသွားတော့ဒကာတယောက်ကောင်းလေးတယောက်ကပြောတယ်ဘုံဘုံနဲ့ဒီမှာအဖြစ်ဆန်းတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲကွာ။သက်ဆန်းရှိတယ်တဲ့ရှိတော့သမီးလေးကတယောက်ကမအေရသေးသွားတော့အဖိုးကြီးကစဉ်းစားတယ်။သူကဆန်းစားတာကိုနောက်မင်းမကြီးကကောင်းမလားမသိဘူး။အင်တာနက်လည်းလိုက်ချာတွေ့တယ်ဗျအကောင်မလေးချောချောလေးသမီးကလည်းစဉ်းစားတယ်တဲ့ငါဆန်းစားတဲ့တစ်သေးကြီးကိုယူလာရင်မကြခင်သေးရင်ငါကိုယ်ပိုင်ရမှာအဲဒါသူကလည်းအင်တာနက်ထဲလိုက်ချတော့အဖိုးကြီးတွေ့တယ်လို့ဒီလိုစကားတွေပြောကြပြကြပေါ့ဗျာအင်တာနက်နဲ့ဒီလိုပဲခဲရပြီးတော့စာရီဖြတ်မှာပေါ့ဗျာဒါဆိုကဲတွေ့ကြမယ်ပြန်လဲကမ်းခြေမှာချိန်နဲ့ချိန်ရောသားဖာနဲ့ရောပြန်ဖြစ်တယ်။ဟာဒါကလည်းတရားမျိုးမကြည့်ရတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ဖေးရလဲအကျံနဲ့၊သမီးရလဲအကျံနဲ့။သူတို့ကြီးကခက်တယ်ဗျာ။အိမ်တော်ပြုတာသိမဆန်းဘူး။ပတ်စံရှိဖို့ပဲရည်ရှိတယ်။အရွယ်ရဲလို့မဟုတ်ပတ်စံရှိရင်ဒီမှာတော့ပြောကြတာပေါ့။ကားမပါသွားမပါရင်နေပတ်စံပါရင်ဟာကားသွားမပါရင်နေကားပါရင်တော်ပြီဆိုတာရှားတယ်။ရှိသေးတာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်သူတို့ဒီမှာ။နောက်ပြီးတော့သူတို့ဒီမှာဆက်ကျင်နေပြီးသွားရင်နေရင်နှောက်ချောင်းနေကြတာ။သွားကျင်နေသွားကြမိဘနဲ့နေကြမှာနေမိဘတွေကလေခွေးလေးတွေနဲ့ကြောင်လေးတွေအဲ့ဒါနေရတာ။ဒါ follow ပြီးတော့သူတို့ကမြင်ပြမှုကဆက်ရှင်နေပြီးပြောလို့မရတော့။ငယ်ငယ်ရွယ်တော့မှကိုပြောကျင်နေပြောလို့မရဘူး။ခိုင်းနေလို့မရဘူး။ကားမှန်လို့မရဘူး။ခလေးကကြောင်းဆရာမကိုဆရာမကျွန်တော်မရကျွန်တော်အရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တယ်။ကျွန်တော်တခုလုံးမိနေမယ်နဲ့တူတယ်ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီမရဘူးဝမ်းတင်ပြီးတခါပေးတယ်မရနောက်တခါပေးတယ်သုံးတာပေးလို့မရရင်အိပ်ပြန်ပို့တော့ဦးမှာလူမှုပယ်စရာရှိတယ်မချနာအိမ်ထဲတော့ကောင်းတယ်ချာနာကြည့်တာအဲ့ဒီပို့လိုက်ပါကိုသားမျိုးတော်ကိုပိုင်မမွေးကြတာပိုက်ထဲမှာနေတာဖလက်ထလာကိုပိုင်တော့ဟောသူကပိုင်နေပြည့်နေလားသူတို့ရတဲ့မျိုးကခေခေပါအဲ့တော့လက်ကြီးခန္ဓာကဦးနာသေးခန္ဓာအခုအကြောင်းကလည်းဒီမှာရှိလေပြစ်ဆုံးပံကူးတိုက်တယ်ဝိညာဉ်တို့သက္ကုဝိညာဉ်ဖတ်တာဝိညာဉ်လည်းအခုပေါ်တယ်ကျိုးရတယ်အကြောင်းကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံ ပစ္စုပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့အခန္ဓာ6မျိုးရှိတော့တိုက်တဲ့6မျိုးတိုက်တဲ့6မျိုးရှိတော့အပွင့်တဲ့6မျိုးဖတ်တဲ့6မျိုးဝေဒနာ6မျိုးတဏှာ6မျိုးပေါ့ဗျာတဏှာ6မျိုး66ပြီ36ပိုင်းမှတရားကိုင်36မကိုင်တရားမကိုင်လည်းမဟုတ်နဲ့ဟိုအရှင်းတော်ဆရာတော်တွေဩဝါဒပေးတာအဲဒီမှာမနောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကအခြေဆုံးပဲပိစုမနောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အဲ့ဒါပိုင်းမှတရားဟောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပိုင်းမတရားသွားဟောရင်အချက်ကွဲရောနေတဲ့လူတွေကိုမရှိတဲ့အဲ့ဒါမလွယ်ဘူးကိုရောလည်းအဲ့ဒါမနောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပိုင်အောင်လုပ်ကြကြဆရာဟောမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်6မျိုးပေါ်ပြီးမှတဏှာဥပါဒါဆက်အမင်းနဲ့တနည်းပြောတယ်မျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုက်တာကရှေ့အကြောင်းဉာဏ်စိတ်ကဖသဝေနဘောဓါကအလဲခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြခန္ဓာကိုဖြစ်ပြမရှုမိတော့တဏှာဥပါဒံဆက်တဲ့ကတဲ့နောက်ကြောင်းရှေ့ကြောင်းကိုတော့ဘလူးမှပယ်လို့မရဘူးမျက်စိဖြစ်ရင်ဆင်းတဲ့တိုင်းမှာနားရှိရင်ဆင်းတဲ့တိုင်းမှာပဲဟောဒီနောက်ကြောင်းကိုတော့မျက်နဲ့ပယ်ရတယ်ရှေ့ကြောင်းပယ်လို့ရတာလားနောက်ကြောင်းပယ်ရမှာလားနောက်ကြောင်းပါပြီလို့ပြန်နောက်ခန္ဓာရမှာဆိုလို့ပယ်ရတာပေါ့ဗျာဖြေရတော့ဒါပါပဲဒီနောက်ကြောင်းကနောက်ခန္ဓာဖြစ်တာဟုတ်ဗျာ။ဟိုရှေ့ကြောင်းကခန္ဓာဖြစ်စီတတ်တာပဲရှိတယ်။ရှင်စိတ်ရသေးကိုဖြစ်စီတတ်တာပဲရှိတယ်။နောက်ခန္ဓာဖြစ်စီတတ်တာအဖြစ်ဘူး။ဟောဒီတဏှာဥပါဒါဆက်သွားရင်အဲ့ဒါနောက်ကြောင်းကမရေခင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းပေါ့။ဒီလက်ဒီလက်ကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိအနာဂတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဖြစ်သွား။အဲ့ကြောင့်မလို့နောက်ကြောင်းပြရ။ဒါမင်းအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးသုံးခွဲ့ရှိအတေကအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအနာကအကျိုးအဲ့လိုဟုတ်လားသုံးမျိုးရှိအလင်းရပြောင်းနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကျုပ်တို့ကတရားရှိပါမှာဟုတ်ပါမလားအဲအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနည်းနည်းအခုဒီနေ့စခဲ့မယ်ဗျာဟုတ်မလားဒါလေးရေးပြမယ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒရနာဖသဝေဒနာကိုနာတိခန္ဓာကိုရည်ရင်ဒီစာရထဲမှာလို့ရည်ထားတာရူပခန္ဓာအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ရည်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဥဒ္ဒရနည်းနဲ့ရည်ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သလိုင်းနာဖသဝေဒနာလို့ဒီလိုရည်ရတာပေါ့ဒါကိုနာတိခန္ဓာကိုရည်တာဟမ်ကဲပေါ်ခေါခန္ဓာကြခေါခန္ဓာကြတော့ဘယ်လိုရည်မလဲဟောဘုဒ္ဓံဒီနဲ့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့အတိုင်းမြည်စိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားနားနဲ့တန်တဲ့အတိုင်းကြားစိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားဒီလိုကြည့်ရမယ်လေခေါခန္ဓာကြတော့ဟောဝိညာဉ်နဲ့ကလည်းနှစ်ဖက်ကကြည့်လို့မရတော့ဘူးခေါခန္ဓာပေါ်ခန္ဓာကြီးရောအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ကြတော့မလို့ရမလဲတောင်းရတော့မပါဘူးအင်းယူရပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြခန္ဓာကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတရားမရှိတော့တဏှာဥပါဒါမဆက်ဘူးလားဆက်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုရူပခန္ဓာလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုတဏှာဥပါဒါဆက်လို့တဲ့ရူပုပါဒါနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒါနဲ့ခန္ဓာပိညုပါဒါနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒါနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒါနဲ့ဥပါဒါလေးပါအောင်အဲ့လိုကြည့်ရမယ်ဒီစားသေးတော့မပါဘူးလားရေးတာရိုးရိုးပဲရေးတာလက်ရှိခန္ဓာနဲ့ဟောခန္ဓာရိုးရိုးပဲရေးတာဟမ်အဲ့လိုကြည့်ရမယ်ကျေတမ်းမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ6မျိုးကိုကျွတ်လို့နည်းနည်းအခု9မိနစ်လောက်6မိနစ်လောက်ရှိတယ်တောင်းခဲ့အောင်နော်ဒုက္ခခက်တဲ့ဘက်ကဆိုမယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီကဖတ်တာအစာကြည့်လို့ဒီဆိုပေါ့ဥမာဆိုပြမယ်သက္ကုံသံပရိသရူပိသဥပိသတိသက္ကုဝိညာဏဒိဏံတင်္ဂတိဖတ်သောဆိုတာဆိုမယ်။အဲဒါဖတ်တာပြည့်စည်ရာဝေဒနာအပြည့်စည်ရာလေးနဲ့ဆက်တော့ဖတ်တာပြည့်စည်ရာဝေဒနာဝေဒနာပြည့်စည်ရာတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သနာဝေဒနာပြည့်စည်ရာတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သနာကူတာတရားရှုရင်မကူးမယ်။ဆက်ဆက်အဲတော့ဒီအောင်ဆိုပေါ်ကြတယ်နော်ဝေနပိစေယတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏ္ဏတဏ္ဏပိစေယဥပါဒနာဥပါဒနာပိစေယကာမဘောသလုံးသလုံးနှစ်ခါထူရတာဟုတ်မှာအ ဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြီးကြရလဲဝါနေကြဆိုတော့ဝါတတ်တယ်ဘယ်လိုပါလဲဆိုဝေယျာသီရဲ့ကြောင့်တဏ္ဏလုတ်တယ်လုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီကဝါတိကြနော်မဝါနဲ့ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်အောင်မျက်စိရင်ဆိုမယ်နော်အဲခုန်ရဖတ်တော်ကြည့်အောင်ဆိုခင်ဗျားရွက်ကိုဆိုပြစ်စရာပြစ်စရာထဲပြီးဒီမှာတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆက်ပြီးကြည့်စမှာနော်သက္ကုသံပရိသရူပိသံဥပိစတိသက္ကုဝိညာဏဒိဋ္ဌံတေဂရိဖတ်တော်ဖတ်တာပြည့်ပြဝေဒနာကဲဖတ်တော်ကြောင့်သို့ဖတ်တော်သို့

အဲ့လိုတရားသဘောဆိုတော့လည်းနားထောင်လို့ကောင်းတာပဲဒါတော့မင်းကြီးပြောဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဖေယကိုဖေယကိုဆိုတာအဲ့ညှိနေပြီဆိုမှမဆိုတာဟောကိုဖေယကိုလုပ်နေကြတာညှိဆိုတော့နားထောင်လို့ကောင်းတာပေါ့ဒါမျက်စိညင်စိတ်ကအဲ့ဒီညင်စိတ်ကဒီထိအောင်ဆိုရင်ဝေနာထိအောင်ဆိုရင်ဒီစာရည်ကတည်းဆူတာညင်စိတ်ကဝေနာထိအောင်ဆိုရင်လက်ရှိနဲ့ညင်စိတ်ပေါ်သုံးပေါင်းဆိုခံစားထိအောင်ပေါ့နာမည်ကြီးကရှိပြက်ဒုက္ခသစ္စာပြ။ရှင်သိမ့်လေးကပေါ်ပြီးမပြက်ဘူးလား။ကိုရှင်ရှိတာဆံပြီးသွားကြို။အဲ့ရခါကောနာလား။ဒီတော့ခေါင်းနဲ့ခေရ။အဲ့ညလုံးမပေါ်ပြီးဖြတ်ဆိုပေါ်ပြီး။အဲ့ကြောင့်သူ့နာမည်ပေးလိုက်ရှင်သိမ့်လေးကဘာဒုက္ခသစ္စာလဲ။ရှိပြက်ဒုက္ခသစ္စာ။ဘာသစ္စာလဲ။ရဲ့ကြီးကနာကောကပူနာပြီးဒုက္ခသစ္စာ။ဒါမျက်စိတင်ပြောပေါ့ဗျာ။မျက်လုံးကြီးကကိုနာတိဒုက္ခသစ္စာမြင်သိလေးကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမတူဘူးခေခန္ဓာနဲ့သဘောခန္ဓာနော်အဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုတရားမရှိတော့တဏှာဥပါဒံဆက်သွားအောင်ဆက်သွားတော့ဒီမြင်စိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတာသူ့နောက်မှာမြင်စိတ်နောက်မှာတဏှာဥပါဒံဆက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့နောက်ဘဝခန္ဓာရဖို့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာချင်းရှုံးပြီဖြစ်လို့ဟမ်တကယ်ရင်ဒီနေရာမှာတရားရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာမဲ့ခင်၅ပါးချမ်းမယ်ဆိုရင်အနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်အဲဒီအနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရင်ဒေဝူးရဲသွားတာများမယ်ဒေဝူးဒေဝူးသွားကိုစိတ်ကြည့်ရတယ်ဩကောင်းလာလိမ့်ပြောပေါ့ဗျာကောင်းပြီပြောပါဦးခင်ဗျာတို့တို့တော့ဗဇာကတော့နိဗ္ဗာန်လောက်ကကြတော့သနာဥပါဒကံကြီးပဲပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်နေတယ်ခင်မျက်စိပြီးသွားပြီနည်းနည်းလေးချိန်လေးရှိတယ်သွားမယ်နာသောတိဇံပရိဇံတတိဇံဥပိသေတိသောတာဝိညာဏသိဉ္ဇံတင်္ဂတိဖတ်တော်သို့

ားပြီးတော့နှကောင်းသွားမယ်။ခန္ဒီသပရိသခန္ဒီသဥပ္ပစ္စတိကာလဝိညာဏံဒိဏံသင်္ကတိဖတ်တော်သနာသိမသားမယ်ဇေဝိသပရိသရတေသဥပိသတိသေဝဝိညာဏဒိဏသင်္ကတိဖတ်တော်

ကိုသွားမယ်။ကာယင်္စာပရိစ္ဆာဖုဒ္ဓပရိစ္ဆာဥပိစ္စတိကာယဝိညာဏဒိဋ္ဌိသင်္ကတိဖတ်တော်ကဲနောက်ဆုံးမနောသားမယ်မင်းသာပရိသဓမေသဓမေသကတော့နောက်မှပဲပြောကြသည်နောက်နေ့သုံးရက်ကျန်တဲ့နေ့သုံးရက်တော့မှပဲဟောတာပေါ့ဗျာမင်းသာပရိသဓမေသဥပိသတိမနောဝိညာဏဒိဋ္ဌိသင်္ကတိဖတ်တော်

0: အဲဒါမင်းအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဉ်စတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအိုနာပြီးဒုက္ခသစ္စာမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့မျက်စိဘောသုံးဘောပေါင်းဆုံးတာကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတရားမရှိတဲ့တို့ကြောင့်အဲ့ဒီမျက်စိနောက်မှာတဏှာဥပါဒာမြင်းနေခင်းနေမြင်တာက၅ပါးခင်းတာ၃ပါး၈ပါးအခုကလေသွားတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတော့နောက်ခန္ဓာလာတော့မှာပေါ့ဗျာအဲဒီဒီနေရာမှာတရားရှိမယ်လက်ခံကြတော့ဟောတာပေါ့ဗျာသေကုံသာပရိသရူပေသဥပိသရိသကုဝိညာဏဒိဏပိရိဖတ်သောမှတ်သားပြစ္စာဝေဒနာဝေဒနာနိရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓကာမဘဝနိရောဓသဏ္ဍာန်နိရောဓတိမေခောဒီမြတ်မသမ္မာတိရိသမ္မာတေကသမ္မာဝါမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိမေခင်၅ပါးတန်တာပေါ့ဗျာဉာဏ်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မလားအနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မလားသမ္မာလို့တော့အနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာတဏှာဥပါဒမဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဝါမက်ကသွားတဲ့မရသွားတဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်သွားဒါနဲ့တရားရှုရင်တရားမရှိဘဲခါတိုင်းလို့နေလိုက်ရင်ဘယ်ဦးရဲသွားဒါပဲရှိတော့ဟမ်ဒါမင်းပေါ်ခန္ဓာကဒီတဏှာဥပါဒါဖြစ်တာဒါတော့ပေါ်ခန္ဓာကိုတရားရှုပါတဏှာဥပါဒါမဆက်အောင်ခဲတော့အခုကခြေစလုံးတွေခေါင်းတွေသွားရှုနေလို့ပြောနေရတာဟုတ်မလားပေါ်ခန္ဓာကိုရှုမနေ့ကလည်းရှင်မင်းတို့တို့ချင်းနဲ့ပြောခဲ့ပြီအတိတ်ဆက်ဆက်ဒါမှတရားရမှာအဟောင်းပါရင်မရဘူးဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာနော်ခဲခဲဒါမျိုးရှုခွက်လေးလို့မှန်တော့မှန်တော့လာပါပြီနော်ခဲအချိန်လေးစီပြီးသားတို့သုံးနေခေါ်ပြီးတော့သင်ကြအောင်လို့သာဓုသာဓုသာဓု
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောစာတက်ရက်1383ခုနှစ်တဘုတ်တွဲလာပြီကျောင်းဆယ်ရက်2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာကေတ္တမြို့နယ်တရားစစ်တောင်ဘုရားဝဲအတွင်းခင်္သရအတွင်းပရမညာစာတင်တိုက်ခွဲ၌ပရိယတိသာသနာဒုက္ခအသင်းဆောင်ဝဲ20ငါးချိန်မြောက်ငွေရုစာအောင်တန်ဃာတော်များအားပူဇော်သည့်ပူဇော်ဝဲအခမ်းအနား၌တောကလဘမြတ်တိတအိမ်အားနှစ်ဖက်မိဘများမူထား၍ကုစိန်ရန်ထော်ရွှေစင်ပြုံးပါမောင်ဖုံးတဲ့ပိုင်သမီးရှိမြတ်အိစီမိသားစုအမတဌာနဓမ္မဌာနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်စိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလိစားမှုများအကြောင်းအပိုင်လေးတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖက်ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယညာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကပါအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒ္ဓယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလောကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါးသွယ်အစုအလွန်ခဲရသောမူရောကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ ခေရံလက်ချေမြလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖျားစွာရောက်တော်

ဖြစ်တော်မူသောကန္တနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍

0: ိတ်နဲ့ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလှိစားမှုများအပိုင်းလေးလောကမှာအစစ်နဲ့အတုအမတန်တူညီသည့်အတွက်ကြောင့်အတုကိုအစစ်ထင်တော့အမြင်မှမှားသွားနိုင်တဲ့အခါဒါအတုကအစစ်အောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောလူတွေရဲ့အမှတ်တင်ညာဆိုတာတခါတည်းကကြတော့အာနေတတ်တယ်အမှတ်တင်ညာဆိုတာအာနေသည့်အတွက်ကြောင့်အထင်အမြင်ဟာတူတာနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်မိမိသိမှတ်ထားတဲ့အရာလို့မှတ်ယူတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မှတ်ယူပြီးတော့အထင်ဟာတကယ်အမြင်ပေါ်မှာဆွဲပြုတ်ပြီးတော့အထင်မှာသွားတာမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစ်စ်နဲ့အတုဆိုတာမျိုးဟာရောထွေးပြီးတော့သွားတတ်တယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးကလည်းပဲထို့တူပဲဆင်းဆင်းတူတဲ့အရာများဆိုလို့ရှင်အဆိုးကိုအကောင်းထင်သွားအကောင်းကိုအဆိုးထင်သွားအောင်လက်စားသွားတတ်တယ်လို့လက်စားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့တတိတရားတို့ဆင်ခြင်တုံတရားတို့အားနေတဲ့အခါမှာအမတ်တင်ညာရဲ့လွယ်မမှုကြောင့်လက်စားတယ်လို့ဒီလိုသုံးတာဆိုပါစို့တန်လျက်ကိုရေထင်တဲ့ရွှေသမင်အလိုက်မှားဆိုတဲ့မြန်မာစကားမှာနေဘူးရှင်ဟပ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာတလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အရာအဝေးကနေကြည့်ရင်နိုင်ငံရဲ့ထနေတဲ့ရေပြင်ကြီးလို့ထင်ရတန်လျက်ကဒါလှည့်စားတယ်လို့ခေါ်တာအဝေးကနေကြည့်လို့ရှင်မြစ်ကြီးတစ်မြစ်ကိုတွေ့နေရသလိုပဲတန်လျက်တည်းရဲ့အခိုးအရှိန်တွေကတလက်လက်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရေပြင်ကလိုက်ကြရဲ့ကလေးတွေလို့အဝေးကအမြင်မှဒီလိုထင်ရတကယ်အနီးကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိတဲ့ကုန်းခေါင်ကောင်ကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါမျိုးကိုလှည့်စားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့လှည့်စားခံရလို့လွဲမသွားပြီဆိုရင်အင်တမတ်နေတာအင်တမတ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လှည့်စားမှုတွေမခံရအောင်အစစ်နဲ့အတုအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာတတိထားပြီးတော့ခြိချရဒီထဲမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့အကုသိုလ်တရားကောင်းတဲ့အရာနဲ့မကောင်းတဲ့အရာတခါတည်းမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာလိုလိုနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလှည့်စားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ကောင်းတာနဲ့အဆိုးဟာတခါတည်းကပ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မသိလိုက်မသိပါလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလှည့်စားပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးလှည့်စားတာအကောင်းကိုအဆိုးထင်အဆိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့လှည့်စားခြင်းခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏှာမှာအကျိုးနဲ့တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အမှန်တိုင်းမြင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတတ်ဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေတတိတံပစဉ္ညတရားကိုထားကြရတာဖြစ်တယ်။လုံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေရအောင်စီးပူအားထုတ်ကြ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာတတိနဲ့တံပစဉ္ညအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်တည်နေမှုဆိုတဲ့တတိထိုအာယုံရဲ့သဘာဝအစစ်မှန်ကိုဆင်ញင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တံပစဉ္ညဒီတတိတံပစဉ္ညာတရားနှစ်ပါးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါင်းစူးစမ်းရမယ်မစူးစမ်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် အစိုးတရားတွေရဲ့အကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားမှုကြောင့်အကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အစိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့အလိုက်မှားတဲ့အခါဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေဟာဘယ်ထိအတိုင်းတာထိရောက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်ကြည်မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနာမရူပပြိစေရဉာဏ်ယုတ်နဲ့နံကိုကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ထိုယုံ난တွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတဲ့အသည့်ဒီအသည့်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံ난တွေပေါ်မှာငါလို့ထင်တယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တယ်တရားဝါလို့ထင်တယ်ယောက်ျားမိန်းမဒီလိုထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထင်မြင်တွေကလှိစားသွားလို့တန်တရားထဲမှာတရားတွေဟာကြာကျင်လိုက်ကြာပြီးတော့နစ်မောနေတာအဲ့လိုလှိစားခံရတဲ့အဓိကတရားခံကတော့ဘယ်သူတုံးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့မောဟပဲလူတွေတွေးဝေသွားအောင်မောဟရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်အဝိဓမ္မပြင်းထန်တယ်အမှန်သိဖို့အတွက်အဝိဓမ္မခဲရင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီအမှန်သိဖို့ဆိုတဲ့ပညာရဖို့အတွက်ဘုသူ့ရဲ့အထောက်အကူတွေကလိုအပ်တယ်လေလို့ဆိုရင်တတိရဲ့အထောက်အကူဟာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါတတိဆိုတာလည်းပါတယ်ပညာဆိုတာလည်းပါတတိကင်းနေတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးတတိမပါဘဲနဲ့ပညာဆိုတာမဖြစ်ဘူးတဲ့နာဟိတတိဝိရဟိတာမတတိဝိရဟိတာနာမပညာအဋ္ဌိတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိထားတတိကိုလေ့ကျင့်လုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲရောက်အောင်တည်ဆောက်ပြီးတော့ထားကြတတိထားပြီဆိုတဲ့အာယုံရဲ့သဘောကိုသိတတ်တဲ့တမ္ပဇဉ်ညာဆိုတဲ့အစဉ္ဉင်ပညာတရားဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍမှာအင်အားကောင်းလာပြီးတော့ဒီလိုလာနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစိုးတရားတွေရဲ့အကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားမှုမခံရလေအောင်တတိနဲ့ပညာကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာလေ့ကျင့်ပွားများပြီးတော့ထားကြရတယ်။အခုလိုတရားဝဲတွေလုပ်ပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီဆင်ញင်တုံတရားလို့ခေါ်တယ်။တမ္ပဇဉ်ညတရားတွေဖြစ်ပွားလာအောင်တတိထားထလာအောင်ဒါကိုလေ့ကျင့်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့တတိတမ္ပဇဉ်ညကိုလေ့ကျင့်မှုမပြုဘဲနဲ့တတိတမ္ပဇဉ်ညာဆိုတာအလိုလျောက်ဖြစ်ပြီးတော့မလာဘူး။ဒါကြောင့်မို့အစိုးနဲ့အကောင်းအစ်စ်နဲ့အတုကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တည်းတတိနဲ့တမ္ပဇဉ်ညာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။လောကကြီးမှာလှည့်စားမှုတွေကအလွန်များတယ်လို့ဒီလိုပြော။လှည့်စားခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကတည်းဝေးခွာသွားအစိတ်ကနေဝေးခွာသွားပြီဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လှန်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လှန်စားမှုတွေ38မျိုးရှိတယ်ထင်တယ်မိတ္တဗာဏိတာပฏิရူပကတာအတ္တမောဒနာသီလတာဝင်စေတည်ဒါလှန်စားတတ်မှုတစ်ခုနော်မိတ္တဘာနီဆိုတာစကားပြောလို့ရှိရင်စင်စင်စားစားနိုင်နိုင်ချင်ချင်ပြောတယ
1: ်အရင်ပင်တော့မှမပြော
0: စကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားပြီးမှအသိဉာဏ်နဲ့နှမ်းချင်ပြီးတော့သေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးတော့မှပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတ္တဘာနီလို့ခေါ်တယ
1: ်နှုတ်ကစကားတစ်ခုထွက်ဖို့ရအတွက်လွယ်လွယ်နဲ့မထွက်ဘူးအဲ့ဓမ္မခေယုဆိုင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောထပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး

0: တကယ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကြီးတစ်ခုပဲသို့သောအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့မိတ္တပါမီဆိုတဲ့ဒီဂုဏ်ကြီးတစ်ခုဟာအဆိုးဖြစ်သွားတတ်တာမျိုးရှိနေတယ်တဲ့အဆိုးပဲရောက်သွားတကယ်ကိုနိုင်နိုင်ချင်းချင်းသူခမိန်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနိုင်နိုင်ချင်းချင်းစကားပြောတဲ့အနေထားကဘယ်ကိုပြောင်းသွားတတ်တုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအတ္တမောဒတသီလတာဝင်စေတည်ဆက်ဆံရေးမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်နော်လူတယောက်မှပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီစကားပြောတာသူကအတွေးလွန်ပြီးတော့ကိုယ်စကားကိုတံပိုးထားလွန်အားကြီးပြီးတော့ဒီလိုပြောပြန်တဲ့အခါကျတော့လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းရောက်တဲ့အခါဒီလူကနော်ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးဆက်ဆံရေးညံ့နေလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးထီအောင်ရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အတ္တမောဒနာသီလဆိုတာဝမ်းမြောက်အောင်မပြောနိုင်ဘူးဝမ်းမမြောက်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုတစ်ဖက်သားကိုဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတ္တမောဒနာသီလလို့ဆိုတယ်ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးပြည့်မပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုဟာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မိတ္တဘာဏီဆိုတာအမှန်တန်ကောင်းတယ်နိုင်နိုင်ချင်ချင်ပြောတာအမှန်တန်မှကောင်းတယ်သို့တော့နိုင်နိုင်ချင်ချင်ပြောရမယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဟာဘာဖြစ်တုံဆိုဆက်ဆံရေးညံ့ဖြစ်နေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ရောထွေးပြီးတော့လှည့်စားသွားခံရတယ်တိလို့ဆုံးလို့တာเนาะအဲ့တော့မိတ္တဘာတိဟာကောင်းမိမယ်လို့ပြည့်ပြောတဲ့ပြောရမယ်ဆိုတဲ့တမ္မောဒနာသီလနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားတွေပြောတယ်အမှတ်ရမယ်စကားတွေပြောတယ်ဆိုပါစို့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တောင်းမပဲသမောဓနိယံကထံတာရဏိယံဖျားကိုယ်တိုင်ကဝမ်းမြောက်เสียရစကားပြောတယ်တဲ့တစ်လုံးအမှတ်ရရမဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောတယ်တဲ့နော်မိတ္တဘာဏိပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေပြောနေအလကားပဲလို့ဆိုပြီးဆိုပါစို့တချို့တလေလဲအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်လူတွေ့တဲ့အခါကျတော့နေကောင်းရဲ့လားကျမ်းမာရဲ့လားအဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတော့တချို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်နေကောင်းလို့ပဲဒီရောက်နေတာပေါ့လို့ဒီလိုပြန်ပြောတဲ့လူရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကလောကဝတ်အနေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာပြောနေပြောထားရှိတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ရသော်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်လေဒီယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိသိဘိက္ခုခမဏီယံယဟန်ကျမကြီးခန့်ခိုင်မှုရှိရလားယာပနီယံမျက်မျက်တာရာရောရှိရလားဒီလိုမေးလေးရှိတာနော်ကိစ္စခမဏီယံကိစ္စယပနီယံဆိုရက်ဒီစကားမျိုးလေးတွေကိုမေးပြီးတော့ဘယ်ကလာခဲ့တာလဲလမ်းပန်းမှာမပင်ပန်းမူလားဆိုတာလေးတွေဒါကတမ္မောဒနိယလို့ပြောတာတမ္မောဒနိယကထာလို့ခေါ်တယ်မိတ္တဘာဏိပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေကိုအပိုထင်ပြီးတော့မပြောဘဲနေတာမပြောဘဲနေတဲ့အခါကျတော့အစွမ်းရောက်မိတ္တဘာဏိဖြစ်ပြီးတော့အတ္တမောဒနာသီလတာတဲ့နှုတ်ဆက်စကားဒီဆက်ဆံရေးညံ့ဖြစ်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရောက်သွားလို့ရှင်တော့မိတ္တဘာဏီဆိုတဲ့ဂုံတစ်ခုဟာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုဆက်ဆံရေးညံ့နေဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကဝင်ရောက်ပြီးတော့အကောင်းဖြစ်ရမှာအကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဆိုးဖြစ်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တယ်လို့ဒီစကားဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့နော်ပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်တို့ဒါတွေကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောရမယ့်အချိန်ကနိုင်ချိန်နေစရာမလိုဘူးဝမ်းမြောက်စကားပြောရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဝမ်းမြောက်စကားပြောတာကဝမ်းမြောက်စကားပြောတာပဲမိတ္တဘာဏီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့နိုင်နိုင်ချိန်ချိန်ပြောတယ်ဆိုတာနိုင်နိုင်ချိန်ချိန်ပြောဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်လွဲမှားပြီးတော့လွဲချုံမသွားစေရတော့မဟုတ်အစွန်းမရောက်စေဒီလိုဆိုအဲ့တော့အစွန်းရောက်သွားလို့ရှင်အကောင်းဟာအဆိုးဖြစ်အကောင်းဟာအဆိုးပဲရောက်သွားတာဒါကိုပြောတာစာပေကျမ်းကမှာမိတ္တဘာဏိတပတိရူပကတာယနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူသောအဖြစ် အတ္တမောဒနာတိလတာပြည်ပြည်ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံမှုမပြုလေရှိသည်အဖြစ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆံရေးညံဖျင်းမှုအစိုးတရားကဝင်စေတိလှည့်စားသွားတတ်တယ်သူကဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့အကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးအဆိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီအသေးစိတ်ကိုဖော်ပြတာနော်အဲ့ဒါကိုပဲအပြန်အားဖြင့်တခါထပ်ပြောပြန်တယ်တမ္မောဒနာတိလတာပဋိရူပကတာယမာယာပါထေးရင်စဝင်စေတီတမ္မောဒနာသူကဆက်ဆံရေးအကောင်းလောင်းအချင်းနော်တချို့ကြတော့လေတမ္မောဒနာတိလတာဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလောကဝတ်ပြူးပြူးငါငါအပြောလွန်အားကြီးတဲ့အခါကျတော့လေဘာဖြစ်တယ်ဆိုဒီလူကမာယာများတယ်လို့ကောက်ချစ်ဆင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာသိတယ်ဒါလည်းတတိထားရမယ့်အရာတစ်ခုပဲဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့လောကကြီးဟာဒီအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာအမြဲတမ်းရောထွေးနေတာအစ်စ်နဲ့အတူကလည်းအမြဲတမ်းကတ်နေတာဒါကြောင့်မို့ကိုဝေချနာကစိန်အစ်စ်ရလိုက်တာကစိန်အတုဝေချနာကရွှေအစ်စ်ရလိုက်တာကရွှေအတုဘာဖြစ်လို့အစ်စ်နဲ့အတုခြားတဲ့မှာလှဲ့စားမှုလေးတွေရှိတယ်ဆိုအဲ့တော့တန်တရာခရီးကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာအစ်စ်ရဖို့မြတ်တမအရေးကြီးတာဒီတဲ့ပုံခက်ခဲတာဆိုပါစို့စိန်အတုပဲရလိုက်တယ်ဆိုတာတဘောပဲနစ်နာတယ်လို့ပြောရရွှေအတုရလိုက်ရင်လည်းတဘွားပဲနစ်နာတယ်ဒီလိုပြောတဘွားတောင်တဘွားလုံးမဟုတ်ဘူးအေးတရားအတုမမမကန်နဲ့တရားအတုတရားအစ်စ်နဲ့လွဲမှားပြီးတော့လှည့်စားမှုခံလိုက်ရလို့တရားအစ်စ်မရပဲနဲ့အတုရသွားလို့ရှင်တော့တတန်တရားလုံးတစ်ခါရောက်အစိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တာကတော့အကောင်းလို့ထင်တာသို့တော့ရလိုက်တာကအဆိုးတွေလှည့်စားမှုဆိုတာဘာသာတရားတွေမှာလည်းပဲလှည့်စားမှုဆိုတာရှိအမြဲတမ်းကြောက်စရာအကောင်းနဲ့ဒါတွေကအမြဲတမ်းကြောက်စရာအကောင်းမမမကန်ဒါကြောင့်မို့လို့မမမကန်ဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားတွေယုံကြည်လက်ခံမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်လျာမှာနစ်သွားတာဒုက္ခရောက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလှည့်စားမှုတွေမခံရအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအခုလိုတရားပွဲတွေလုပ်ရတယ်တရားနာရတယ်ပညာဘုဒ္ဓတာတွေရှိဖို့ရတယ်အရာရာမှာတတိထားတတ်ရမယ်ဆင်ញင်တုံတရားရှိရမယ်ဆိုတာဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေလို့သူတို့ပြောတယ်အခုကြည့်သံမောဒနာတိလတာပဋိရူပကတာတကယ်ကိုဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အတုအယအပေါ်ရန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆက်ဆံရေးကောင်းတာဒီလိုပါတိတ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတော့အားကြည့်တဲ့အခါကျဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောနော်ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောဟိုအမှန်ရောအမှားရောအကုန်ရောထွေးပြီးတော့အကုန်ပြောတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးရောဆိုပြီးတော့ရောလိုက်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်တယ်ဆိုမာယာတွေဖြစ်လာတယ်ပါထေးရတယ်ဖြစ်လာမာယာဆိုတာလှည့်စားတာဘယ်လိုဟာကိုမာယာခေါ်တယ်လဲဘယ်လိုဟာကိုတာထေးရလို့ခေါ်တယ်လဲမာယာတာထေးရဗမာစကားမှာလည်းပဲအမလီမာယာများလိုက်တာတို့တာထေးရများလိုက်တာတို့မာယာတာထေးရများတယ်လို့ပြောကြတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစစ်မှန်ပါလေမာယာဆိုတာလှည့်စားတာတာထေးရဆိုတာကောက်ချစ်တာဒါဖြင့်လှည့်စားတာနဲ့ကောက်ချစ်တာဘယ်လိုကွာတယ်လဲဒါလဲအနှစ်သာရပိုင်းကိုမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မာယာများတယ်မာယာများတယ်တော့ပြောကြတာမာယာဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလို့ဆိုကို့မှာတကယ်ရှိနေတဲ့အပြစ်ကိုမရှိဟန်ဆောင်တာမာယာလို့ခေါ်တယ်နော်တခိုးကခိုးလာပြီးတော့လူကောင်းအောင်တခိုးကလူဟစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်တခိုးကသူကတခိုးဖြစ်နေပြီးကြံတဲ့လူတွေလူလူနဲ့အော်တာလို့ပေါ့အဲ့ရမျိုးဒါမာယာလို့ခေါ်တယ်ကို့အဖြစ်ကိုဖုံးမှုကြိုးစားတာရှိတဲ့အပြစ်ကိုလူမသိအောင်ဖုံးမှုကြိုးစားတာမာယာလို့ခေါ်တယ်လှည့်စားမှုတစ်ဖက်သားမသိအောင်လှည့်စားတာအဲ့ဒီလှည့်စားတယ်ဆိုတဲ့ ီကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်မှန်တရုပ်ကိုမပေါ်အောင်လှည့်စားထားအဲ့ဒီလှည့်စားတဲ့ဟာမှာရှိသေးတယ်နော်ဘလူးတကောင်ရဲ့လှည့်စားမှုဘလူးတကောင်ရဲ့လှည့်စားမှုသူကတစ်ဖက်ကနေချိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘေးဘက်ကညာဘက်ကချိရင်သူကစိတ်တကယ်တော့စိတ်မဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်ဘက်ကကြည့်ရင်တက်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့သူကဒီစိတ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ဘက်ကနေလှည့်ပြလိုက်တော့စိတ်တွေဟာဒါတို့အဖို့ပဲလို့ဆိုတို့ဖို့ပဲဆိုပြီးတော့အနာချင်းကတ်လာတဲ့အခါဖမ်းပြီးတော့စားလိုက်ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့အလုံးကကြားဘူးကြားလိမ့်မယ်ပါတဲ့တော့လင်းတို့နဲ့လင်းတို့ဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းပဲပုံတရံကကြွက်နဲ့နည်းနည်းဆင်းတယ်ပေါ့နော်လင်းတို့အခွန်တောင်းရင်ကြွက်ရောင်ဆောင်တယ်ကြွက်ကိုအခွန်တောင်းရင်လင်းတို့ရောင်ဆောင်တယ်ဆိုပြောတာအဲ့ဒါမျိုးကိုလှည့်စားတာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့လှည့်စားမှုမျိုးလှည့်စားပြီးတော့တတဝါလေးကိုဖန်ဆာတတ်နောက်တစ်ခါဒီမွေရဲ့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းရှိတဲ့ဒီအမီးကတော့ငါးရဲ့အမီးပဲခေါင်းကတော့မွေနော်ခေါင်းကတော့မွေမွေတွေနဲ့တွေ့ရင်သူကခေါင်းကိုဖော်ထားတယ်အမီးကိုဖုံးတာငါးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အမီးဘက်ကပြဖုံးခွေတာကိုပြောတာနော်ဟန်ဆောင်တာငါးအုပ်နဲ့တွေ့ရင်ငါလည်းငါးပဲဆိုပြီးတော့အမီးပိုင်းကိုပြမွေတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မွေအုပ်စုနဲ့တွေ့ရင်သူကခေါင်းကိုပြသူလည်းပဲမွေပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့နဲ့လှည့်စားတာမျိုးတွေဒါတွေအလုံးကိုမာယာလို့ခေါ်တာကိုယ့်အပြစ်ကိုသီလမရှိတဲ့တစုံတစ်ခုမကောင်းမှုလှုပ်ထားတာเนาะတစုံတစ်ခုမကောင်းမှုလှုပ်ထားတာကိုလူမသိအောင်ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်မှုတွေကိုမာယာလို့စာပေကျမ်းကမှာဒီလိုသုံးဒါမာယာနောက်တစ်ခုတာထေးရဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုမရှိတဲ့ခုံကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြကို့မှာကိုကျင်းသီလမရှိဘူးမရှိတဲ့ကိုကျင်းသီလကိုဘေးကလူကသီလရှိတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ပြကို့မှာတမာရီမရှိဘူးမရှိတဲ့တမာရီကိုဘေးလူတွေကရှိတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ပြဟန်ဆောင်လုပ်ပြမရှိတာကိုအရှိထင်အောင်လုပ်ပြတာကိုတာထေးရတယ်နော်ရှိတဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတာကမာယာလို့ဒီလိုမာယာနဲ့တာထေးရအောင်ခွဲပြီးတော့ထားတယ်အဒီနှစ်ခုဟာနှစ်ခုစလုံးဟာလိမ့်လီလှိစားကောက်ချစ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကောက်ချစ်မှုပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမောဒနာသီလဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့ကောင်းမှုဟာကုန်တင်စရာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူပြောတဲ့စကားတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့စကားတွေပြောပြန်လို့ရှိရင်မာယာဖြစ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်မရှိတဲ့ကုန်တွေကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံပေါင်းတင်ပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့တာထေးရဖြစ်သွားပြန်တယ်အဲ့တော့အကောင်းဖြစ်ရမှာအကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဆိုးပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအတ္တမောဒနာတမ္မောဒနာသီလအေးဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောတတ်တယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောရကနေပြီးတော့မာယာတာထေးရဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စကားရောင်ရောင်နဲ့မာယာတာထေးရကလှိစားသွားတယ်မာယာတာထေးရကျတော့မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောတာကကောင်းတယ်မာယာတာထေးရကျတော့မကောင်းဘူးဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါလို့လှိစားသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတမ္မောဒနာသီလတာပฏิရူပကတာမာယာတာထေးရင်စာဝင်စေတိဘာမြောက်စကားပြောဆိုလေးရှိတဲ့အနေထားနဲ့အလားတရံတူသောကြောင့်မာယာနဲ့တာထေးရဝင်စေတိလှိစားသွားတတ်တယ်အစ်စ်နဲ့အတုကွဲပြားခြားနာကိုယ်ကိုဝမ်းမြောက်စကားပြောတယ်ဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ခုံကြီးတစ်ခုရအဲ့ဒါလို့မရပဲနဲ့ မမမကန္နာတွေဖြစ်သွားလို့ရှင်မာယာနဲ့တာထေရဖြစ်သွားရောဒီလိုဆိုတော့မာယာတာထေရလက်စားထားတာနောက်တစ်ခုလက်စားမှုလေးတစ်ခုဘာတော့ဆိုနိကရှဝါဒိတာပฏิရူပတာဖရုတဝါစတာဝင်စေတိတဲ့နိကရှဝါဒီဆိုတာဆရာတွေမိဘတွေတန်တပီးတွေလိမ်အမာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မမိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့လူရှိတယ်။ချိုးချိုးသာသာနဲ့ပြောပြီးတော့ဖြားယောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားပြောတဲ့မိဘတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နှိပ်ကရှဝါရီဆိုတာကြတော့တစ်ဖက်သားကိုတစ်ခါပဲနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျိုးတွေနော်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတာဒါကဆရာတွေကလည်းတစ်ဖက်ကိုနှိပ်ကွက်ပြောတယ်မိဘတွေအကြီးတွေကလည်းပဲအငယ်တွေဒီလိုဟာတွေကမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတယ်။မှတ်လောက်သားလောက်အောင်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အရာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။တကယ်ကတော့နိကရှဝါဒီဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ပြောတာဟာမကောင်းဘူးလားလို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကနိဓိနံဝပောတာရံယံပတ္တိဝိသဒတိနာနိကရှဝါဒိမေရာဝိန်တဏိတံပါရိတံပဇေကာရိတံပဇမနတတေယောဟောတိနဗ္ဗပိယောမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့နှိပ်ကွက်ဆုံးမတတ်တဲ့ပညာရှိတဲ့ဆရာမျိုးကိုချင့်ကပ်ပါကိုယ့်ကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့အကြိုက်သေးပြီးတော့ပေါင်းသင်းတဲ့ဆရာမျိုးကိုဆရာမျိုးနောက်မလိုက်ပါနဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တနေရာရှိနော်ဝိသဒ္ဓိဆိုအပြစ်ကိုထောက်ပြကိုယ့်ရဲ့အာနိချက်တွေအပြစ်တွေကိုထောက်ပြဝိသဒ္ဓိအပြစ်ကိုမြင်တယ်နိကရှဝါဒီနှိပ်ကွက်ဆုံးမမင်းဒီလိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲ ਨੇ ပေါ့နော်ဒီလိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာမျိုးတာရိတံပဏိတံပဇေအဲ့ဒီလိုပညာရှိဆရာသမားမျိုးပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှာတဲ့သူတို့ကိုငါ့ကိုရွှေအိုးကြီးလာပေးတာပဲလို့ရွှေအိုးကိုထုတ်ဖို့ပေးတဲ့လူလိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှာလို့ဒီလိုပြောကိုယ့်ကိုချိုးချိုးသားသားပြောပြီးတော့အကြိုက်ပေးပြီးတော့ပေါင်းသင်းတဲ့ဆရာမျိုးကိုမသိကပ်ပါနဲ့ပညာရှိမျိုးကိုမသိကပ်ပါနဲ့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတဲ့အထက်လဲသားသမီးကိုအလိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သားသမီးတွေကအလိုလိုက်ရင်အမိုက်စော်ကားဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါချစ်ရမရောက်ခွဲနဲ့နှစ်ရရောက်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မိဘကသားသမီးကိုဒီဆုံးမတတ်တဲ့နှိပ်ကွက်ပြီးမကောင်းတာလုပ်ရင်ဆုံးမတတ်တဲ့မိဘမျိုးအပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့မိဘမျိုးဒီလိုမိဘမျိုးနဲ့ကြည့်လာရတဲ့သားသမီးချမ်းမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်အမေဖေကဆုံးမတယ်အမေဖေကိုကြောက်ရတယ်ဟိုနိုင်ငံသားတွေမှာတော့ဒီစနစ်ဟာနည်းနည်း क्वे သွားပြီခွာเนาะမိဘကသားသမီးကိုမာမာဆာဆာပြောလို့မရဘူးရိုက်ဖို့ဆိုတော့ဝေးလေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီစနစ်မထွန်းကားသေးလို့ကိစ္စမရှိအဲ့တော့မိဘကသားသမီးကိုချိုချိုတာတာပဲပြောလို့ရတယ်။အော်မြန်မာပြည်မှာတော့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တည်းနှိပ်ကရှဝါဒီနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးမလိမ္မာတဲ့သားသမီးကိုမင်းဒီလိုနေရင်ဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲလူညံ့မယ်မကောင်းဘူးနဲ့အမျိုးဆုံးပြောပြီးတော့ဆုံးဆုံးမလို့ရဒီလိုဆုံးမလို့ရအဲ့ဒါလို့အနိချက်ကိုထုတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့မိဘမျိုးပေါင်းပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါနိကရှဝါဒီဟာဒီဘက်ကနေချင်းကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုထောက်ပြတယ်မင်းဒါမျိုးကျူးလွန်ရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုအပြစ်ဒဏ်နေခံရမလဲအပင်ငယ်ရဲကြမလဲဒီလိုဟာမျိုးဆုံးမတဲ့နိကရှဝါဒီဆိုတာအမှန်တမ်းကောင်းတယ်သို့တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အမှုချင်းကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဖရုတဝါစတာဝင်စေတီတဲ့လူရဲ့နှုတ်ချမ်းတာကနေပြီးတော့ဒါနှိပ်ကွက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာတဲ့ ဲ့တော့နှုတ်ကြမ်းမှုဆိုတဲ့ဖရုသဝါစာတရားကနေကဆဝါဒီဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုလှည့်စားသွားတော့အဆိုးဖြစ်သွားများဒါပြောတာနှုတ်ကြမ်းသွားလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ဆိုဖရုသဝါစာကိုစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာနှုတ်ကြမ်းပေမဲ့လို့စိတ်မကျမ်းရင်ဖရုသဝါစာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာလည်းရှိအဘိဓမ္မာတွေမှာဒီလိုရေးထားနော်သို့တော့ဖရုသဝါစာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖွင့်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာပါတော့ဆိုယာတာဝါစာနေလာအပြစ်ကင်းတယ်တဲ့ကန္နဒုက္ခနာချမ်းသာတယ်တဲ့ပောရိမြို့မှာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့ရင်ရင်ကြီးကြီးတုံးတယ်ဟရိယံကမှာကြားရသူရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲကိုရောက်တယ်ပေမနီယာအမြဲတမ်းနှစ်သက်ဆရာကောင်းတယ်ဘဟုဇနကန္တာဘဟုဇနမနာပါအများကြိုက်တဲ့စကားအများနားထောင်ခြင်းတဲ့စကားမျိုးဖြစ်အဲ့ဒီစကားမျိုးမှဖုဒဝါစာလွတ်တာနော်ဖုဒဝါစာလွတ်တာဆဲရည်တွေတိုင်းထွားတယ်လူလေကောင်းမှမချမ်းဝမနာတာတွေပြောတယ်ဆိုဒါဖုဒဝါစာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီဖုဒဝါစာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒေါသအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာများလို့သို့တော့အဘိဓမ္မာကျမ်းတစ်ခုကတော့သူကဒီစကားဘလောက်ကျမ်းကျမ်းနဲ့ဆိုလိုတာကသူအကျမ်းကဆဲတဲ့အကျမ်းတော့မဟုတ်လောက်ဘူးပေါ့နော်တင်းတင်းမာမာပြောတဲ့ဆုံးမတဲ့စကားမျိုးပေါ့လေဥပမာဒီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြောတယ်ပေါ့အဲဒီကောင်ပိုက်လိုက်တဲ့ကောင်တရိတ်ဆန်မဲမဲဟာခွေးလောက်မှမတိတတ်ဘူးလို့ဘာလို့ဒီလိုပြောတာတွေရှိတယ်လေအဲ့ဒါလို့ပြောတာမျိုးတွေဟာဆုံးမတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးဆုံးမတဲ့စကားဆိုတဲ့အရာကိုလွန်ပြီးတော့တကယ့်ကိုဒေါသနဲ့ဆိုလိုတာကတကယ့်ကိုဒေါသနဲ့ပြောပြီဆိုရင်တော့ဖရုသဝါစာဖြစ်သွားပြီဟဲ့လားဖရုသဝါစာဖြစ်သွားတယ်အကယ်၍အေးမင်းဒီလိုကျင့်နေလို့ရှိရင်ခွေးလောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖရုသဝါစာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တရိษံအဆင့်ရောက်သွားနိုင်တယ်တရိษံလောက်တော့တန်မိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားလုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ယဟန်နေကိုပြောတဲ့အခါမှာမောကပုရိသယဟန်နေကိုဗမာလိုရှင်းရှင်းပြန်ရင်တော့အလကားကောင်လို့ပြောတာပဲနော်မောကဆိုဘာမှအရေးချင်းမရှိမောကပုရိသအရေးချင်းမရှိတဲ့ကောင်ကံမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲပေါ့မောဃပုရိသယဟန်တော်တွေဟာဒီမလုတ်တင်တာတွေကိုလုတ်ပြီးကောင်းမြတ်တဲ့အရေးချင်းတွေမရှိဘူးဆိုတော့ယဟန်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားမောဃပုရိသလို့သုံးလို့ရှိတယ်နော်အလကားလူအလကားကောင်ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဆုံးမလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဖရုသဝါစာလို့မခေါ်ဘူးနိကရှဝါဒီပေါ့နှိကွက်ပြီးတော့ပြောတာမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပြောတာတခါတလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပမာတွေကအင်တန်မှဟိုထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေလည်းပါသေးတယ်နော်ထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေလည်းပါသေးတယ်အဲ့ဒီထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေနဲ့ဆုံဆုံးမတာမျိုးကြဒါဟိုဖရုသဝါစာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့နေကိရှဝါဒီနဲ့ဖရုသဝါစာဟာဆင်ဆင်လေးတူနေတယ်စကားကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ပြောတာနဲ့ခုနကတကယ်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့အကျိုးလိုလားလို့ပြောတာရဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအတန်တွက်ချင်းခတ်ဆင်ဆင်လို့ဖြစ်ပေမဲ့လို့တဲ့နောက်ဆုံးမှာနေရှာဝါဒီအဆင့်ကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဖရုသဝါစာကြံကြံထန်ထန်ဆဲတဲ့အဆင့်ရောက်သွားရင်တော့အကောင်းပဲဖြစ်တော့ဦးဒီစကားဒီလိုဆိုလို့လားနေရှာဝါဒီလို့ဆိုပြီးတော့နှိပ်ကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရင်ကနေဘာဖြစ်တာတော့ဆိုဆဲတာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒီဆဲတာကြတော့ဖရုသဝါစာဆိုရယ်ဆဲရီတိုင်းထွားကြံတန်းတဲ့စကားပြောတာကြတော့အကုသိုလ်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်သွား။အဲဒီဝစီဒုစရိုက်နဲ့ရောထွေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နေကရှဝါဒီလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဟာခုံရှိရမယ့်အရာတစ်ခုဟာဖရုသဝါစာဆိုတဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါလှည့်စားသွားတာလို့ပြောတာ။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းသတိထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောတာနော်။ပြောတိုင်းပြောတိုင်းတော့ကြအဆဲဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဆရာအထူးသဖြင့်မိဘတွေကသားသမီးဆရာကတပည့်ဒီအ ာမလို့အာမရဖြစ်တဲ့အခါမှာပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဒီဖုဒဝါစာတွေဖြစ်သွားတယ်ပိုးပြီးတတိထတချို့ကပြောသေးတယ်ကရုဏာဒေါသတဲ့ကရုဏာကတော့ဒီဒေါသအခြေခံနဲ့ကရုဏာအခြေခံနဲ့ဒေါသလို့ပြောတာပေါ့လေပြောချင်တာကတော့တဏှာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့တော့တဏှာလို့ဒေါသဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကကရုဏာဒေါသဆိုအပြစ်မရှိဘူးထင်တယ်ကရုဏာကတော့အပြစ်မရှိတာမှန်တယ်ဒေါသကတော့အပြစ်ရှိတာပေါ့ကရုဏာဒေါသတဏှာလို့ဆဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတာကြတော့အပြစ်ရှိတာပဲလေဘယ်သူဆဲဆဲဆဲရင်တော့အပြစ်ရှိမှာပဲအဲကရုဏာကတော့တကယ်ကရုဏာအစစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဒီကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကရုဏာဒေါသနဲ့တုံးတဲ့စကားလုံးကဘယ်သူကစတုံးတယ်တော့မသိဘူးအကာအကွယ်လှုပ်တဲ့စကားလုံးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒေါသထွက်တာရိုးရိုးမပြောဘဲနဲ့ကရုဏာဒေါသဆိုအပြစ်မရှိတဲ့ရောင်ရောင်နဲ့ဒီလိုဒေါသမျိုးကြတော့ထွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်အောင်ဒီလိုပြောကြတယ်ဒေါသထွက်ကောင်းတယ်လို့ဘယ်ချမ်းမှမဆိုဘူးမာနသာထားကောင်းတဲ့မာနမထားကောင်းတဲ့မာနရှိတယ်ထားကောင်းတဲ့ဒေါသမထားကောင်းတဲ့ဒေါသလို့ခွဲတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးနော်ဒေါသမှန်ရင်တော့အကောင်းမရှိဘူးလို့ပဲဒီလိုမှတ်ရမာနကြတော့အကောင်းရှိတယ်ဘယ်လိုအကောင်းရှိတာတော့ဆိုကောင်းတဲ့ဘက်ဥတီသွားတဲ့မာနကြအကောင်းလို့ပြောတာဆိုအပ်စို့တူတောင်တရားရသေးတာငါဘာလို့မရတူတောင်စတတ်သေးတာငါလည်းဘာလို့မတတ်ရမလဲသူရတာငါလည်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မာနာမျိုးကြထားတဲ့မာနာအညံ့မခံဘူးအကောင်းဘက်မှပြိုင်မယ်ဒီလိုဟာမျိုးကြတော့ထားတဲ့မာနာလို့ခေါ်တယ်မထားတဲ့မာနာကြတော့ဘယ်လိုဟာတော့ငါလောက်တော်တာမရှိဘူး तू ကငါလောက်မတတ်ဘူးလို့နော်ဒီလိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မထားတဲ့မာနာအဲ့တော့ယာထာဝမာနာအယာထာဝမာနာဟုတ်မှန်တဲ့မာနာမျိုးကထားတဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတီသွားတဲ့မာနထားတဲ့ယာထာဝမာနအယာထာဝမာနဆိုတာမာနမှာတကယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်စစ်မှန်တဲ့မာနရှိတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မာနမရှိဘဲနဲ့ကျူပင်လိုပဲနော်ကျူပင်များဟာကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာသူကတလူလူတက်နေတာချိုးကြည့်လိုက်ရင်အဲထဲကအခေါင်ကြီးပါမရှိဘူးအနစ်မရှိဘူးအနစ်မရှိပေမဲ့လို့သူကတလူလူနဲ့အထက်ကိုတက်နေတာအဲ့ဒါလိုစာပေကျမ်းကမှာတုံးတယ်။ဩနလကျူပင်အလားအထက်သို့တက်သောအချင်းဤသောမာနတရားလို့ဆိုလို့ဆိုလိုတာကလူထဲမှာဘာပညာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူကထောင်ထောင်ထောင်ထောင်တိတ်လုတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပြောနော်။သူများအထင်ကြီးအောင်ထောင်ထောင်ထောင်ထောင်တိတ်လုတ်တယ်။အဲ့တော့မာနမှာထားတဲ့မာနဆိုဒီမှာတွတ်တက်မှုကိုလန်းခင်းပေးတဲ့မာနမျိုးကြတော့ထားတဲ့နဲ့ကြည့်လေဖះအလောင်းတော်မှာပဲသူမိတာရသေးဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲကိမေဧကေနတိဏေနပုရိတေနသမထတိနသဗ္ဗညုတံပါပုနေတောသန္တာရတံတတိဝကငါလိုစွန့်ဤတတိကိုယ်အစွန့်တတိကိုသိတဲ့လူတယောက်ဟာတဦးတည်းနဲ့ကိုယ်လိုယုံသွားရင်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတာဒီစကားဟာကြည့်ငါလိုစွမ်းဤတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာဒါမာနာစကားလို့ခေါ်တယ်နော်အရင်အချင်းမှာအကယ်၍ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပြည့်ခံယူပြီးတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးမယ်ဆိုရင်သူယန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အရင်ချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရင်ယန္တာဖြစ်သွားမယ်သို့တော့ဒီလိုမထင်မရှားမသွားခြင်းဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားလို့ဖျားတဆုဖြစ်မှဆိုတဲ့ဒီမာနာမျိုးကြတော့မိဝဲတိုက်တဲ့မာနာမျိုးအဲ့ဒီမာနာရှိလို့ဖျားဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်တာစုပန်ဖြစ်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့အကောင်းဘက်ကိုဥတီသွားတဲ့မာနာမျိုးကြတော့မိဝဲတဲ့မာနာလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒေါသကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးကရုဏာဒေါသလည်းမရှိဘူးเนาะဒေါသမရှိဘူးဒေါသဆိုရင်မကောင်းတာအချင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကပါတော့ဆိုဒုတ်တတိတိဒေါသစိတ်ဓာတ်တွေကိုပျက်စီးတော်အောင်လုပ်လို့ဒေါသလို့ခေါ်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တင်ပျက်စီးအောင်လုပ်တာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဒီကိုယ်စိတ်တင်ပျက်စီးအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုလည်းပျက်စီးသွားစေတယ်ဒေါသဖြက်စီးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဖြက်စီးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကိုဥပမာပေးတဲ့အခါဒါဝက်ခိဝိယ တောမီလို့ပဲတဲ့ကြည့်လေတောမီဟာလောင်သွားလို့ရှင်စိမ့်ဆူလှပနေတဲ့တစ်ပင်တွေဟာဘလို့ကြံရဲ့တူမဲပြီးကြံရဲ့တဲ့အယုတ်ဆိုးအချီးတန်သွားဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းအယုတ်ဆိုးအချီးတန်ကြံရဲ့တာပဲလေအရက်ထဲမှာဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုဆဲဒေါသဖြစ်တုန်းကတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ရှိတယ်နော်စိတ်လေးထီကြွားတဲ့အခါလူချားတဲ့တောင်မထွက်ရင်စိတ်ဆိုးတော့ငါပြောထားရတဲ့စကားတွေလူချားတော့မကောင်းတဲ့စကားတွေဖြစ်နေဒီလိုဟာမျိုးပြအယုတ်ဆိုးအချစ်တန်နောက်ဆုံးမှကြည့်ကိုယ်စိတ်လေးငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်လေးကိုဖျက်ဆီးအောင်မကောင်းကိုယ့်မျက်နှာတောင်မှစိတ်ဆိုးနေတဲ့မျက်နှာမှန်လဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုယ်တောင်လန့်သွားနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့ဒါဘယ်သူကဖျက်ထားတော့ဆိုဒေါသကဖျက်တာလေလှနေတဲ့မျက်နှာတောင်မှပဲဒေါသထွက်လာလို့ရှင်စူပုတ်သွားတာပဲမလှတော့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူကဖြတ်စီတော့ဒေါသကဖြတ်စီဒါကြောင့်မလို့ဒေါသဆိုတဲ့တရားကတော့ကောင်းတာမရှိပါဘူးအေးဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကျတော့ဒီနိက္ခေသဝါထိတပฏิရူပတာယနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့ဒါနဲ့အလားတရံတူတဲ့အနေထားအားဖြင့်သူကဖုဒ္ဓဝါစတာဝင်စေတီတဲ့ဉာဏ်ထန်ထန်နှုတ်ချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရောက်သွားစေနိုင်တယ်နှုတ်ချမ်းမှုကဖုဒ္ဓဝါစာကနေပြီးတော့ဟိုလှည့်စားသွားတတ်သေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့လှည့်စားသွားတာကိုခံရလို့ရှိရင်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာကောင်းမိမယ်လို့ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုပြောတာကြတော့မကောင်းတာဖြစ်သွားပြန်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းပေါ့အကောင်းနဲ့အဆုံအစ်စ်နဲ့အတုဆိုဒီမှာကတ်နေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တော့ကြအင်တန်မှဆင်စင်တူတဲ့အရာတွေဟာလွယ်မှားသွားစေတတ်တယ်အကောင်းလုံရင်ကနေအဆိုးရသွားတယ်အစ်စ်ကိုရှာရင်ကနေအတုရသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးလိုတရားဓမ္မကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတဲ့အခါမှာအကောင်းထင်ပြီးတော့အဆိုးရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံရလို့အကောင်းထင်ပြီးတော့အဆိုးကိုလက်ခံရှင်းသုံးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းမရမဲနဲ့အဆိုးသာရပြီတဏှာမှာနှိမ်မွန်းတဲ့နှိမ်မွန်းစေတတ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့တဏှာမှာဒုက္ခကြီးစွာရောက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတတိထားပြီးတော့တဘာဝစိတ်၌ဖြစ်ပွားတရားဆိုလို့ရဲ့လှည့်စားမှုကိုမခံရအောင်တတိဝီရိယတမ္ပစဉ္ဇတရားလက်ကင်ထားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
1: သဗ္ဗန္တသက္ကဝါလေသူအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုဏ္ဏတုသက္ကမောက္ကတံ

နန္ဒာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတုရ1388ခုနှစ်မြေဦးလာဇာ12ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့28ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လည်2နာရီတော်တော်များအတွက်အားလုံးအတွက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတတိယပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတတိယပိုင်းတရားတော်ဒီတော်ရှင်မသည်ဆရာတော်ဖရာရဲ့လင်္ကာလေးနဲ့ပထမဆုံးပူဇော်ကြရအောင်ဘုရင်တိုင်ပေးမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရာဘေဟာရှု၍ဖြစ်တနည်းဆွဲလန်းနိုင်ရာငါးခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်တည်း

0: ချစ်စေမာ
1: ချစ်စေမာ
0: မန္တဝရှုရပါတတိ
1: မန္တဝရှုရပါတတိ
0: ဖြစ်ခိုင်းမရှု
1: ဖြစ်ခိုင်းမရှု
0: ယုံနံစု
1: ယုံ

0: ဖြစ်တိုင်းမရှု
1: ယုံ
0: နံစု
1: စွဲမှုကင်းပြောက်သည်
0: မမြဲခြင်းရဲ့သဘောပဲညံတဲ့ရှင်တော်သည
1: ်
0: စွဲမှုကင်းပြောက
1: ်
0: မလန်းပေါက
1: ်
0: ဆန်းရောက်နိဗ္ဗာန်ပြည
1: ်
0: ဝိပဿနာရှုနည်း
1: မု
0: တ်တေစီ

ရှိဒိဉ္စီထာယမိသာဓုဒီကျေးဇူးတော်ရှင်မဆင်းဆရာတော်ဖရာရဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလင်းကမာစီရိတ်တာတွေမဟုတ်ဘူးခြားရိတ်တာတွေမှာလည်းအများကြီးပဲဆွဲထားတာရှိပါတယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်နာစရာတိတိယာတွေအကုန်ဆုံးလင်းပါတယ်တော်တော်လေးနဲ့အမတန်ထိရောက်တယ်တောင်ဆရာတော်ဖရာကြီးစာအုပ်ထဲမှာပြန်ရှင်းထားတာတွေရှိတယ်တို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးကိုမသွားခင်လောကသဘာဝနဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကြည့်အောင်လောကသဘာဝနဲ့ရှင်တွဲကြည့်လိုက်ရင်တရားဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်အမတန်ဖိုးတန်တယ်ဆိုတာယောဂီတို့လည်းဉာဏ်ပညာရှိတာပဲပေါ်လာမှာလူလူရဲ့လွတ်ဖြစ်လာတယ်အရွယ်ရောက်လာတယ်သံယောဇဉ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်တာမများဘူးလားများပါဘူး။ဒါများသောအဖြစ်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပါမြင်ပါများတော့ခင်ညမင်းညသံယောဇဉ်နဲ့ဖြစ်ကြလောကအနေနဲ့တော့ဒါဘာမှအကြီးအကျယ်အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလူသဘာဝပဲဒါပေမဲ့တရားဓမ္မသဘောအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေရိယံဤအန္တရာယ်ဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့အကြောင်းဟာအဲ့ဒီသမုဒိယပဲတစ္ဆာလေးပါးမှာဆိုရင်သမုဒိယတစ္ဆာဟာအကြောင်းဒုက္ခတစ္ဆာဟာအကျိုးအဲ့ဒါခင်မင်းတွေ့တာတဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကိုကာမရာဂတန်ရောစဉ်သူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒေါသတို့မောဟတို့ဆုံသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဟာမမြင်ရပေနဲ့လွယ်သလိုလိုနဲ့အမတန်ခိုင်မာတဲ့ကျိုးတမဏိကျိုးတဲ့ခိုင်နေမြင်တော့မမြင်ရဘူးအမတန်ခိုင်မာတယ်ဒီခါတော့ယဟန်တော်တွေတာဝတိမှာဆုံးခံကြွသွားတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကရာဇောသားတွေကိုထိတ်တုံးနေနေပေါ့တန်ချီခြင်းနဲ့ထိတ်တုံးနေနဲ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲပြီးတော့ခြီထားတာဘယ်လို့မှယုံထွက်လို့မရနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲခြီထားတော့တယောက်သွားရတယောက်လိုက်နေရသွားတာတော့မှဖြည်းဖြည်းပဲသွားလို့ရတယ်အမှန်သွားလို့မရတန်ချိုးတွေနဲ့နောက်ကလည်းအဆောင်လျှောက်တွေနဲ့အဲ့ဒါကြီးလိုက်လာတာသူတော်ယဟန်တော်ကြီးကဆုံးခံရင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးတွေ့ပြီးတော့ဆုံးခံပြန်ပြီးတဲ့အခါတရားဟောခြင်းရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားကြတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဆုံးခံတော့ကတန်ချိုးတွေတန်ချေခြင်းတွေနဲ့ဝါတောက်တွေနဲ့တသားတောက်တွေနဲ့ရာဇဝသားတွေကိုချီနှောင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာတွေ့ပါတယ်ဘုရားအမတန်မှခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့တွေပါပဲဖေ။အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တဲ့ခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့များရှိပါသေးသလားဖေလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထား။မြတ်စွာဘုရားချစ်သားတို့ဒီတန်ကြိုးတွေတန်ချေခြင်းတွေဟာဘာမှခိုင်မြဲတာမဟုတ်ဘူး။ဒါအနှောင်ဖွဲ့လို့ခေါ်ရတော့မရောက်ဘူး။တကယ်ခိုင်မြဲတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ဆိုတာတရားနဲ့တရားတက်မဲ့တဲ့တဏှာတန်ရောစင်တွေပဲချောင်းသလိုလိုနဲ့ရှောင်မှုအမတန်ခက်တယ်မမြင်ရပေနဲ့မြင်ရတဲ့တန်ချိုးတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်သူစမိလို့ရှင်စင်ရမန်းအထိုက်လျောက်တိပေနဲ့ဘလို့မှနောက်ပြန်ဆုံးလို့မရတော့စာဆိုရမှလို့ပေါ့မြုံမိတဲ့ငါလိုရေဝဲတဲ့ကြသွားတဲ့သင်မောလိုပြန်တက်လို့မရတော့အဲ့တော့တက်လို့မရတော့ဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့အကြောင်းပဲ
ဒီတဏဆိုတဲ့ပောနဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟကတာဆိုတဲ့ဒီတဏလောဘကာမတဏဘောဝတဏဝိဘောဝတဏဟာဒုက္ခသစ္စာတွေကုန်လုံးကိုဖြစ်စေတယ်ဇာတိတို့သရမရဏတို့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတအပေလေးပါဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောကအပိယေဟိတံပယောကချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကူကွင်းရတာတို့မချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသင်းရတာတို့မယတ္တိဆံပိတ်တာအသူရကယ်ပေလေးပါရောက်တာတို့မျိုးစုံဆင်းရဲတွေအကုန်လုံးကိုဖန်နီးတယ်ဆရာမလို့သူကအာယုဟနာထောဒုက္ခတွေကိုစီးဘူးတယ်လောဘဒေါသမောဟတမှုရိယရဲ့အနှက်ပေါ့တန်ယောကထောဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်ပေးထားပလိဘောဓထောကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ခွင့်မရောက်တရားတော်နာခွင့်မရောက်အလုပ်တွေများနေလို့ပလိဘောဓဆိုအနှောက်ရှက်ပေါ့ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆက်ပေးတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဣဒါနထောဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒုက္ခတွေကိုစီးမှုတယ်ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆက်ပေးတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအနှောက်ရှက်ပေးတယ်ဒါဟာသမစကြာထဲမှာပါတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့အ ਨੇ လေးချက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုယုံထွက်ဖို့ခက်တဲ့ဤတဏှာဒေါသတို့မောဟတို့အဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်တော့ဖို့ကျောင်းမဖွဲကောင်းတဲ့ဘလဝမုခဝဲလို့ပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာပင်လေကူးသင်္ဘောကြီးတွေတောင်မှပဲဆန်တက်လို့မရအောင်မြုပ်သွားတာဝဲကြီးတွေရှိတယ်ပင်လေထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆိုးတဲ့ဒီတဏှာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားကြီးလေးတင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းရှာပြီးတော့ပြန်ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်အစပိုင်းမှာတော့ချမ်းသာသလိုလိုပဲသူသူကိုကိုပဲချမ်းသာသလိုလိုပဲပြောတရားရှင်နေရလေးဒီကြားလေးကြားလေးအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်ဒုက္ခတွေများလေးများလေးလောလောဆယ်ပဲလေးပါမရောက်တော့လည်းပဲပဋိသန္ဓေနေရတဲ့ဒုက္ခအိုရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခတေရတဲ့ဒုက္ခသန္ဓရာလေတဲ့ဒုက္ခတွေအတော်မတတ်နိုင်ဘူးမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မဆုံးနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပထမဆုံးနေ့မှာပြောခဲ့တယ်မှတ်မိတဲ့ယောဂီတွေပြန်ပြောကြည့်ပါပင်လေကြီးကိုမြင်တော့ဘယ်လိုများကိုရင်လေးကဖြေပါလိမ့်တရိယာတလိုလိုပဲပေါ့အဲပြီးတော့ရဲ့ဘဝများစွာကကြလာတဲ့မြေကြီးတွေဟာသမုဒ္ဒရာ၄သိမ်းမှာရှိတဲ့ရေတွေတဲ့များပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီလိုတပြီတော့ထင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်သူပင်လေဤနာမနေတော့ခဏခဏတွေ့နေရအကျုံးမော်လည်းတွေ့ရတာပဲသူတော်ကောင်းလို့လည်းတွေ့နေအဲ့ဒါမြေကြီးတွေပဲအဲ့ဒီမြေကြီးတွေတွေ့တွေဟာဘာကြောင့်အဲ့လောက်များလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဏှာပဲကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာမျိုးသားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမျိုးသမီးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့အပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မကောင်းတာကိုအကောင်းထင်တယ်အတုပါကိုသူပါလို့ထင်တယ်ရှောင်တဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိနှစ်မျိုးပေါ့မကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်းမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတာအာဝရဏတတ္တိလို့ခေါ်တယ်။အဲမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မျက်မျက်နိုးနိုးကိုဖြစ်နေ။အဲဒါကိုဝိခေပတတ္တိလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာတွေအားကောင်းပြီးတော့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေတိုးပွားလာ။ဒါပဲနဲ့လို့အနာသိရင်ဆေးရှိပါတယ်။သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနာတရားအားထုတ်နေတာလူတမ္မာနတ်တမ္မာနေမပဲ့နိုင်နဲ့မဖြတ်နိုင်နဲ့
ဒီတန်ရောစင်တွေကိုတဏ္ဍာတန်ရောစင်တွေဒေါသတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကလို့ခေါ်တဲ့အမတန်ကျမ်းနန်းတဲ့ဩကရေရင်ကြီးမှလွန်မြောက်အောင်ခိုဘကန်းကိုရောက်အောင်တွားနိုင်တဲ့တကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့အမတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးတမောကြီးပဲဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့အမတန်မှထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်တန်လျက်ပဲအဲ့တော့နော်အထုံနေတာအရာတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိမှကိုအထုတ်ရတာအမတန်တန်မိုးရှိတယ်အမတန်ဖိုးတန်ရိုးရိုးလေးအသက်ရှင်အောင်အစင်းလာအောင်ဥစ္စာပေါ်ရုပ်ချောဖို့ဘယ်တော့တည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားတွေကိုထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသထားတာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုမှန်တရားတွေဆိုတာအများကြီးပေါ့အဓိကကတော့သစ္စာ၄ပါးပဲရှင်ရဲ့အမှန်တရားရှင်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားရှင်ရဲ့ချုပ်ရာအမှန်တရားရှင်ရဲ့ချုပ်ကြောင်းအမှန်လောကမှာလည်းသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအမှန်တရားတွေလောကီပညာတွေမှာလည်းရှိပါတယ်မျိုးစုံမဲ့လောကီပညာတွေစေပညာတွေဆက်မှုလက်မှုတွေပေရင်နဲ့နက်ခတ်တဲ့ဆန်းကြံနေဟာအများကြီးပဲတသက်လုံးလိုက်စားတကဘာလုံးလိုက်စားတော့မကုန်နိုင်ဘူးအများကြီးပဲသူ့ဘာနဲ့သူမှန်တာတွေရှိပါဒါပေမဲ့လို့အိုနာတဲ့လွတ်အောင်မှန်တဲ့အမှန်ဟာတရားလွယ်လို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒီသာလင်သိအောင်လဲလေ့လာမယ်သိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်မွေးတဲ့အိုနာတဲ့ဒုက္ခတွေမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လွန်မြောက်နိုင်လဲဆိုတော့မမြင်ရပေနဲ့အမတန်ခိုင်ခန့်တဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကြိုးတွေကိုတရားတော်နည်းနဲ့ပယ်တတ်နိုင်တယ်ဖြတ်တောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှေ့ရလမ်းပြသွားတာပဲ။ဘွာပေါင်းများစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်နိက္ခမပါရမီဆိုတဲ့တော်ထွက်ပြီးတော့တာဝန်စဉ်ဖြတ်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့နောက်ပြီးဆုံးဘုရားမှာလဲတေတတမင်းသားဘုရားမှာတော်ထွက်ပြီးတော့မှန်တရားတွေရှာဖို့ခဲ့အဲကိုယ်တိုင်သိလို့ပြန်ဟောထားတာဒါကြောင့်မလို့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓတမ္မာဗုဒ္ဓဆိုတာမှန်ကန်စွာသိတဲ့သူဟောတဲ့တရားတွေကအကုန်မှန်ကြီးပဲဒါနဲ့မှန်ကန်စွာသိတာသစ္စာဘုရားတရားနာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းပဲသိတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားသိတာတန်ဖုဒ္ဓသူများဟောတာကိုကြားပြီးတော့သိတဲ့အသည့်မျိုးမဟုတ်။တယံဘိညာယကိုယ်တိုင်သိတာ။ကိုယ်တိုင်သိတာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုလို့ရှိမှနိဒာခန္ဓာမဟုတ်ဘူး။ဖြည့်သိခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကြောင့်ဝိပဿနာရှုနည်းကိုကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုအရဟတမေအရဟတဖုန်ညာယသဗ္ဗညုတ္တရွှေညာတော်လဲယအဲ့တော့မှန်ကန်စွာလဲသိတယ်ကိုယ်တိုင်လဲသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓတယံဘူညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ဟောနိုင်တာဒေသနာညာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိတာကိုပฏิဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မစကြာတရားတော်ကြီးဆိုတာပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြန်ဟောထားတဲ့တရားပဲအဓိကကသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောတာသတ္တဝါတွေသန္ဓရာဝင်ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်ဖို့အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိမှသမုဒယကိုပယ်နိုင်မယ်အဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိဖို့အတွက်မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများနိုင်မှမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများရင်ဒုက္ခသိမယ်ဒုက္ခသိရင်သမုဒယပယ်မယ်သမုဒယကိုပယ်လိုက်တာနဲ့ဟောဘက်မှာနိရောဓဆိုတာကိလေသာချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာကိုဆက်ရောက်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်မှတိခွင်ရတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ရှေးရသူတော်ကောင်းတွေလည်းအားထုတ်ကြတာပဲသရုပ်ထဇံရတယ်အနောက်တခါအရူပဇံ၄မျိုးရတယ်သမပတ်၈မျိုးရတယ်အလာရယတေကြီးတို့ဥဒကယတေကြီးတို့သမပတ်9ပါးရတော့
အကင်စင်ညာယရဏဘုံဘာပေါင်း6တောသမဘာ10ပါးရတော့နိဗ္ဗာန်တင်ညာနာတင်ညာယရဏဘဝဘုံရောက်သွားတယ်ကဘာပေါင်း8400ရုပ်မရှိဘူးနန်တသက်အဲဒါတော့အဲ့လောက်ပဲသူတို့သွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်မသွားနိုင်ဘူးသုတ္တောဒနာမင်းကြီးအမြဲတမ်းကိုးကွယ်နေတဲ့ဒေဝီလယတေကြီးဟာလဲသမဘာ10ပါးကိုအမြဲတမ်းဝင်လာအမြဲတမ်းရလူပြင်းတဲ့နတ်ပြည်ကိုအဲဦးနဲ့ကြမ်းမြင်လို့သွားခုလိုနေပုတယ်ဆိုနတ်ပြည်တက်သွားတာလူပြင်းမှာပူတယ်ဆိုနတ်ပြည်တက်နေတာညာချမ်းကြတော့မှလူပြည်ပြန်ဆင်းလာအစတော့ကပရောဟိတ်ကြီးပေါ့သူလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားမနာရတော့ဒီတမပတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့အလောင်းတော်တတတမင်းသားလေးငယ်ငယ်လေးပေါ့စာမူရသာအဲ့တော့ပြရတဲ့အခါကျတော့ယတေကြီးကိုရှေ့ခိုးခိုင်းတာယတေကြီးကိုရှေ့မခိုးမနဲ့ခေါင်းမော်ရောက်သွားတယ်။ဟောဒါဖျားအလောင်းပဲ။တတဝါတွေကျွတ်တော်မယ်ဆိုဝမ်းသာတယ်။နောက်တစ်ခါငိုတယ်။ယတေကြီးဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲဆိုတော့ဒီဖျားအလောင်းသဗ္ဗညုတဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာငါမရှိတော့ဘူး။ငါသေပြီးတော့ဘဝပုံရောက်သွားပြီ။တရားမနာရဘူးတဲ့မညံဖုန်ညာရဘူးနိနာနေတရားမသိဘူးဓမ္မဘက်၈ပါးရတာတော့မှဝိပဿနာတရားကိုနာမသွားဘူးအဲဒီလိုစပေဒီမှာကြည့်တော့မှဩဝိပဿနာအမတန်ဖိုးတန်တယ်ဓမ္မဘက်၈ပါးလူပြင်းနဲ့နတ်ပြည်ကိုအဟုနဲ့ကြမ်းမြင်သွားတယ်အဲဒါဝိပဿနာတရားနာမသွားတော့ဒီတမဘတ်တေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုမကူးတတ်ဘူးသမထသက်သက်နဲ့ပဲပြန်တော်မူသွားတယ်ဒါသုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးကိုးကွယ်တဲ့ဒေဝီလယသိကြီးအဲ့တော့ကဘာပေါင်း8400တော့အိတ်ပြောနာနဲ့အတူတူပဲမညံဖုန်ညာမရသေးတဲ့ပုထုဇဉ်ဗြဟ္မာကြီးတွေဆိုရင်ကဘာပေါင်း8400ပြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ရောက်လာအောင်မယ်လူပြည်နဲ့ပြည်ကဘာပေါင်း8400အတွင်းမှာပွင့်မဲ့အခုဒီကဘာမှာပွင့်မဲ့အရမတရားမြတ်စွာဘုရားတို့နောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေကိုဘယ်လုံးမှလာပြီးတရားမနာနိုင်ဘူးယုတ်မရှိလို့ယုတ်မရှိတော့မျက်စိတို့နားတို့မရှိဘူးပေါ့တို့မှမျက်စိတွေနားတွေရှိတော့တရားစာလည်းဖတ်လို့ရတယ်တရားလည်းနားထောင်လို့ရတယ်အဲယုတ်မရှိတော့မျက်စိတွေနားတွေမရှိတော့လာပြီးတော့တရားနာလို့မရဘူးနန်တက်တက်ပဲကဘာပေါင်း8400ဆိုဘလောက်ကြာအကြာကြီးပဲအဲနောက်ကဘာတသိန်းကျော်မှပွင့်မဲ့ဖျားနဲ့အကံကောင်းအောင်တော့တွေ့မှာပေါ့တို့ရမတရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးရင်ဒီဘတ်တကဘာပြီးရင်နောက်ကဘာတသိန်းဖျားမပွင့်တော့ဘူးစုံများကဘာတွေဖြစ်တော့အဲဒါအခုချိန်ဟာအမတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ပဲတပြည့်အလုပ်တွေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲအခုချိန်ကြိုးစားမှအရမတရားများစွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့မရသေးဘူးယဟနာဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အခုကြိုးစားထားတဲ့အင်အားတွေကြောင့်ဝိပဿနာအင်အားတွေကြောင့်အရမတရားများစွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဟောဘုရားဖူးရမယ်တရားနာရမယ်တရားထုတရားမြတ်တွေရမယ်ဟောသန္ဓရာမလဲတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင်းတည်သွားတယ်အခုဘဝမှာပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘောဘောသာသာဆိုတာကဖျားမချက်ခိုးဘူးဒါနသီလဘာဝနာမလုပ်ဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလူတရားတော့ပြောတရားမလို့တော့ဥပယ်သွားမှာပဲဖျားလည်းဖူးတယ်တရားလည်းနာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဘာဝနာကြတော့ခြားအနန္တမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချရဘူးသုတိပြကျေတေဂန်နီးမှာအာတဏကမှာဇောက၅ချိန်မဇောတယ်အဲ့မှာလောဘဒေါသမောဟတခုကဝင်နှောက်လိုက်လို့ဘယ်လေးပါးကြသွားရင်တရောနဲ့ပြန်တက်ဖို့မလိုဘူးစာပေဓမ္မဥပမာလေးပြထားတယ်ဥမာတထေကြီးတယောက်ရဲ့သားသမီးဆိုပါတော့တထေကြီးတယောက်ရဲ့သားသမီးဟာအခုလိုဒုသရိုက်တွေအများကြီးလုပ်ဒါပေမဲ့သူ့ဖခင်မျက်နှာရှိနော်သူ့ဖခင်မျက်နှာရှိတယ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူမကောင်းတာလောက်တာတိပင်းတယ်လို့ဘလို့မှအရေးမယူရဘူး
နောက်တော့သူ့အဖေတဲ့သူ့အဖေကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတော့အဲသူသားသမီးတွေအကုသိုလ်ဒုစရိုက်လှုပ်ထားတာဘလို့မှရှောင်လို့တိတ်လို့မရတော့ရာဇဝမှုနဲ့ထောင်ကြရောဆိုပါတော့ဗျာဥပမာအဲ့တော့ဟိုတော့မပြောရဲလို့အောင့်အင်းပြီးတော့ဖုံးဖိထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကနောက်ကအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပေါ်လာတော့ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ထောင်ကြသွားတာတော့တမှုတည်းပဲနောက်ကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လိုက်လာတဲ့အမှုတွေကအများကြီးဆိုတော့တောင်းတောင်းလွတ်ပါတော့မလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒုက္ခဥမာလောဘဒေါသကြောင့်လောဘကြောင့်ပိတ်တာဖြစ်သွားမယ်ဒေါသကြောင့်ငရဲကြသွားမယ်မောဟကြောင့်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ခုဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်နာပဲမဉဏ်ဖွဉဏ်မရသေးဘူးဆိုရင်တို့ဘဝတန်တရာအဆက်ဆက်ကကဘာပေါင်းများစွာကလုပ်ထားတဲ့အကျိုးပေးခွင့်မရသေးတဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယအကုသိုလ်ကံနေဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ဆံဃာတော်တွေမှာလည်းရှိတာပဲ။လူတွေမှာလည်းရှိတာပဲ။ကြည့်ပါလားရှင်မောက္ကလံဟောတော်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အလို့ပြိဋိဘံဆံဃာနီးတော့ငရဲမကြတော့လည်းပဲမှခိုးသားတွေရဲ့အရင်နဲ့ခံအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဝေကျွေးတွေကနောက်ကလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်တစ်ခုကြောင့်ပဲလေးပါကြာသွားရင်ဟိုးဘဝအဆက်ဆက်ကလှုပ်လာတဲ့အာကုသူတွေကဇက်တိုက်လိုက်တယ်။သူများတက်တာခဲ့တာလို့သူများဥစ္စာခိုးခဲ့တာလို့သူများသားများပြင်မာခဲ့တာလို့လိန်ညာပြောခဲ့တာလို့ရဲသေးသာတောက်ခဲ့တာလို့အမှုတွေကထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တော်တော့ကိုမလွတ်တော့ဘူး။ပဲလေးပါမှာပဲကြာကြီးနေရ။အဲ့တော့ပြန်လွတ်လာတော့သုံးညကဘာနဲ့သွားတိုးနေရောဆိုတော့ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်ဘာတရားမှမသိပဲနဲ့တစ်ခါပြန်သေးပြန်တော့တစ်ခါပဲပြန်သွားပြန်တို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့လို့ဥဒ္ဓတိကြာနာမလားအဲတေချာစဉ်းစားကြည့်မှဂံဗီရစိန်တကံဆိုတာဂံဗီရဉာဏ်ရှိမှတံဝေကဉာဏ်ဖြစ်တယ်တံဝေကဉာဏ်ဖြစ်မှကြိုးစားအားထုတ်တော့မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းတော့မှမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရတယ်။မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရမှနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။အဲ့တော့ဂံဗီရဉာဏ်ဆိုတာနည်းနည်းနဲ့စဉ်းစားရမယ်။စီပွားရေးတွေလူမှုရေးပါတော့စဉ်းစားပါတယ်။ဒါတော့အထူးသင်နေရမလို့။တန်ត្រာရေးဒုက္ခမှလူရေးကိုလည်းပဲဂံဗီရကိုနည်းနည်းနဲ့စဉ်းစား။လူဘဝရောက်လာပြီ။ဘာလို့ဖို့ရောက်လာတာလဲ။ကွာကိုမေးရမှာမင်းအခုဘာလုပ်နေသလဲဒီလုံးလုံးနဲ့မင်းဘယ်သွားမှာလဲရောရောမှာအကုန်လုံးဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေပဲကွာကိုအဲ့လိုမေးရင်မပေါ်နိုင်ဘူးလားအေးမမေးရင်လည်းမမေးနဲ့ပေါ့ရင်းနေပါလားမမေးချင်လည်းပြန်မပြောနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုကိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်သွားမဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာကိုယ်သွားမဲ့နေရာတွေဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ချိန်လိုက်ရင်ပေါ်နိုင်ဦးလားအတိတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ကာလ၃ပါးပေါ့ဗျာအတိတ်ရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံရဲ့

เออไอ้นี่โซ้ซ้าไล่ยังอภิอ่ปอล่ะอะทุเดเรจานานะกะนั้นนี่ตั่วနေเสียอ่ะไม่รู้ปอล่ะล่ะเว้กุตุฤเลยท้ายเดียวลงนี่บาเดโดยต่อแล้วเว้ตันยอสินผิดเสียอะไรโหมลွตตันตันยอสินผิดนี่ดาก็ไม่เหมียวล่ะนาวโลภโทสะโมหะเนี่ยแหละเว้โซโซวาวาไม่ผิดตองมะมะจาขณะผิดผิดนี่เดโลภโทสะดิနေတိုင်းလိုလိုနေတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတယ်ခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲ့လိုခံမှန်းလို့ရဖို့ဆိုတော့ယောဂီတို့ခုလိုစိတ်လုံးကိုလုံးမသိတာစိတ်လုံးမလုံးတဲ့သူကတော့ကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းမအောင်မိတာစိတ်အလုံးလုံးလိုက်လို့ကိုယ်စိတ်သဘောကိုသိလာလို့ရှင်ဩလောဘဒေါသတော်တော်များတာကိုတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲညာမှန်သိပင်နဲ့လည်းပယ်လို့မရသေးဘူးအရှိန်ဟောင်းကသူကအားကောင်းနေတာတပည့်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သတိပဋ္ဌာန်တို့အရှိန်ကနည်းနည်းလေးဘုဘကအရှိန်ကရေလှိုင်းကြီးတွေလိုဩဩနဲ့အမတန်အရှိန်ကကောင်းတပည့်ကအရှိန်ကအားနည်းစင်နဲ့စိတ်လိုဖြစ်နေပါဘူးဤလက်သားတွေကစင်ရန်ကြီးတို့ဘုဘကစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကလေးကစိတ်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုညာနဲ့ပေါ်လို့ရှင်တို့သွားမဲ့လာရခရိဟကောင်းဖို့နဲ့မကောင်းဖို့ပဲဟာများမယ်ဒါဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာဝိပဿနာမလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ဌာနအကြောင်းသီလအကြောင်းထိုင်လျောက်ဒီလိုပဲပြောရတယ်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသဘောတွေကိုသိအောင်အားထုတ်နေတာဒီသဘောတွေသိမှအားထုတ်ရကြုံနဲ့တယ်မဖို့တွေမရသေးတာထားသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်တို့မရသေးတာထားလောကရဲ့တဘာဝလောကဆိုတာဒီနိုင်ငံမျိုးစုံလောကကိုပြောတာမဟုတ်ဟာဒီခန္ဓာလောကကိုပြောတာရုပ်တည်နံတွေကိုပြောတာရုပ်တည်နံတွေလောကမှာရုပ်ကတော့96ပါးအများအန်းဖြစ်နေတာပဲဒီနံကလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟကြီးလေသာတွေဓလဆက်ကိုဖြစ်နေရှုမှတ်တဲ့ကြားတဲ့တော်မှသူတော်ကောင်းတို့မဖြစ်ဘူးလားရှုမှတ်နေတဲ့ကြားထဲကိုဖြစ်ယောဂအမတန်ဆိုးတဲ့သူပါဆေးကုနေတဲ့ကြားထဲကိုယောဂထတ်တိုးသလိုဖြစ်ဆေးကောင်းဝါကောင်းနဲ့ကုနေတာပဲကုတဲ့ကြားထဲကထတ်ဖြစ်သူအတိတ်ကံကယောဂထူးလာတာဘူးအဲဒီလိုပဲတို့လေကိလေသာယောဂကအမတန်ထူထဲတာတောင်းတောင်းကုသဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့မမြင်ရတော့လဲအမတန်ခိုင်မာတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးကိုဖြတ်တော့ဖို့ဆိုအစင်းစဉ်ဖြတ်တော့တခါတည်းတမ်းပြီးဖြတ်လို့မရဘူးတမ်းပြီးတပြေသိမ့်တဲ့အခါမှာတခါတည်းတမ်းပြီးတော့မြို့လေကောင်သွားတိုက်လို့မရဘူးပဝင်းရင်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဒါကတော့စစ်တိုက်တဲ့နီးဖြူဟာပေါ့လေတိတ်ယူသွားတော့မှနောက်ပြေဆုံးကြတော့မှမြို့ကိုသိမ့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျိုးနှလုံးသားမှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေကမင်းမူနေတယ်အဲလောဘဒေါသကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏကိုတန့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့မရသေးဘူးသူတပည့်အခြံယံဘောပါဝင်းရှင်မှာခြံယံနေသူတပည့်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပထမဦးဆုံးပယ်နိုင်မှအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်တဏ္ဏကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒါများသောအားဖြင့်ပေါ့ဒီဘက်လောက်ရတယ်ပါရမီရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တထိုင်နေတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရှိတာပေါ့ဗျာဒါကဒုတ်သူငါအတွက်ပါရမီနှုသေးတယ်ဉာဏ်နှုသေးတယ်ပေါ့နှုသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့ပိုင်မနေနေဖြုတ်နိုင်မှာဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ကိုဖြုတ်တာဟာမိမိတို့ခင်မင်တွေ့တာနေတဲ့တန်ရောစဉ်ကိုဖြုတ်ဖို့မလိုသေးပါဘူးကိုခင်မင်တွေ့တာမှုတွေရှိကြတာရင်ထဲကအထင်မှားအမြင်မှားတဲ့အမြင်မှားအဲ့ဒါကိုစားလို့မက္ခမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒုစရိုင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့မဟုတ်ဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြစ်ပယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့မဟုတ်ဒုစရိုင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်လုံးဆရာမလို့ဘူးပေါ့ကြောင်းကိုပဲတဲ့အကျိုးကိုပဲတဲ့အလုပ်ကိုပဲတဲ့အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့ကျင်းနေအဝစီသွားမှာအခု
ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိဘဲနဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အထင်မှအမြင်မှားတဲ့ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမက္ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲမက္ခင်ရှစ်ပါးမှာသူကအမှားပေါ့တမာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးမက္ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိရှိုံနဲ့တန့်ပြီးတော့အပယ်မကြပါဘူးလူချမ်းသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ချမ်းသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇန်နေရဗြဟ္မာချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်သို့တော်လည်းမညာဖုန်ညာတော့မရနိုင်ဘူးဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိခံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိအရင်ဆုံးပယ်ရသူ့ကိုပယ်တဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးအတိညာနဲ့ပယ်ရညာတပရိညာအခုလိုတရားနာသောအဖြစ်အတိနဲ့ပယ်ရအသိနဲ့ပဲပြီးတော့တခါအပွားနဲ့ပဲရတိရဏပရိညာအဲ့ဒါပြီးတော့မှဉာဏ်နေရင်းကျယ်လာတော့မှမဉဏ်ဖုံဉဏ်နဲ့ပယ်တာဒါကြတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်နဲ့ပယ်တာအပယ်ဉဏ်နဲ့ပယ်ရပေါ့အတိနဲ့ပယ်ရအပွားနဲ့ပယ်ရမဉဏ်ဖုံဉဏ်နဲ့ပယ်ရပရိညာ၃ပါးနဲ့ပယ်ရညာတရယ်တိရဏရယ်ပဟာနာပရိညာ၃ပါးဒီနေ့တိတိုက်တာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာဒါညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်သုတမယဉဏ်ပေါ့တရားပွားများအထောက်တာမပါသေးဘူးတရားနာသောအဖြစ်စာအုပ်ဖတ်သောအဖြစ်သင်တန်းတွေတက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သောအဖြစ်တရားဆွေးနွေးသောအဖြစ်ဩယုတ်တိပဲနန်းနေပဲယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဆိုအခေါ်ပြောပဲပညာတွေပဲတကယ်အရှိမဟုတ်ဘူးတကယ်အရှိမှငါယုတ်တရားနန္တရားပဲဒါတဲ့ပုံပြီးတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများကြီးတက်ကြတာဘုရောဝိသုတိမေတ္တဘာလို့ပိဋကသင်္ဍန်နေအများကြီးတက်ကြတာကောင်းပါလေသူဟာနဲ့သူအဲ့လိုယုတ်တယ်နဲ့ယုတ်တယ်နန္ဒီအကြောင်းတွေအကျိုးတွေကိုတရားနာသောအဖြစ်စာဥဖတ်သောအဖြစ်အဲ့လိုသိပြီးတော့ပယ်တာကိုညာတပရိညာနဲ့ပယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပယ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပယ်ပြီးတော့မှပွားများမှုနဲ့တခါထပ်ပြရဘုသူတော်ကောင်းတို့ကနှစ်မျိုးစလုံးတပြိုင်နဲ့လုပ်တရားနာတော့ညာတပညာနဲ့ပယ်ရရောက်တယ်မနှမိုးလေးနဲ့အစပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတော့တိရဏပညာနဲ့ပယ်ရရောက်တယ်မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးဟလားအဲ့တော့ညာတပညာနဲ့အခုပယ်တဲ့ခန်းမှာမနေ့ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကိုပြောခဲ့တယ်တနည်းအားပထမပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်ခါတစ်ပါးမှာစိတ်တကြွယ်ဟာမေစီကာသနာမြို့မှာနေတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုပြင့်ပြီးတော့ဆုံးကတ်ဆုံးကတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုမေးလျှောက်တယ်သူမသိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုညှင်းသေးခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတရားဆွေးနွေးနှီးနှောခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာသနာတော်ကြီးအတွက်နောင်လာနောက်သားတွေသိပါသေးဆိုတဲ့အဲ့လိုစေတနာနဲ့မေးလျှောက်တာအမေရဲ့အဖြေအခုတန်ခါယတနာတင်ထားတော့သလာယတနာဝဲစိတ်တတန်ယုတ်စိတ်တတကျွဲအနာကံတကျွဲသူမေးတာတွေဖြေတာတွေသူနဲ့ပတ်သက်တာတွေတန်ခါယတနာတင်ထားတော့အခုနောက်ပိုင်းတို့သူငါတွေဖာတဲ့နာကြရတဲ့ကျင့်သုံးရအဲ့လိုနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်သူတိရသားနဲ့မေးတာအထေကြီးကိုမေးတယ်ပေါ့လေအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကခန္ဓာလောကကြီးကမြဲတယ်မမြဲဘူးခန္ဓာလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝသေရင်ဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သေးမဟုတ်ဖြစ်တရားရောအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအတူတူပဲတချို့ကလည်းအသက်နဲ့ခန္ဓာမတူဘူးအသက်နဲ့ကိုယ်မတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးယူဆကြတဲ့အယူဆမှာ62ပါးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးမြတ်စွာဘုရားပြမဇာလာတုံးမှာဟောထားပါတယ်ဘုရား
အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဘယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရပါသလဲလို့အဲ့လိုမေးတာဟဲ့လို့မေးတော့မထေရမဖြစ်တော့ဣတိဒတ္တဆိုတဲ့မထေရလေးကဖြေကြတယ်ခွန့်တောင်းပြီးတော့တခါကြီးဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာသက်ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့ဖြစ်တာသက်ကာယဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဒီ62ပါးလုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်ရှင်ဘုရားသက်ကာယဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖေဟာဆက်မေးတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုမကြားရမနာရမလိမ္မာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တ၄မျိုးယူတယ်ယုတ်မှာ၄မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒီ၄မျိုးသဘောပေါက်ရဲ့နောက်ခန္ဓာ၄ပါးကြတော့တူသွားလိမ့်ဒီတမျိုးသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ဒီသဘောတွေပဲဆက်သွားမှာယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒီတစ်ခုနဲ့တရားသုံးခုနဲ့မတူယုတ်၌အတ္တပဲဆိုတာတစ်ခုစွဲခန္ဓာတစ်ပါးလေယုတ်ဟာအတ္တပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တမ်းပါယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာပြောတာပါလေယုတ်ဟာငါပဲဟုတ်ပြီဒါမှန်သွားပြီယုတ်ဟာငါပဲဆိုတော့ကဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအတ္တရဲ့သဘောအတ္တကဘာလုံးမှာသုံးနေကြတယ်ကဘာလုံးအတ္တယူနေကြတယ်ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဟာမြဲတယ်နေဆဒုဝယုတ်ကိုအစိုးရမြဲမြံတယ်ခိုင်ခန့်တယ်အစိုးရတယ်နောက်တခါအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူထားတာကအတ္တအတ္တကိုမြန်မာလိုပြောတော့ငါပဲယုတ်ဟာငါပဲတော့ကောင်းတော့မှန်နေကြည့်တော့ကိုယ်ကငါလို့ပြောဘူးလားအဲပြောတာဆိုတာတော့ကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါပြောတာတပြိတော့ပါလို့တယ်ပဲသွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ပြောတာပြည့်မရှိပါဘူးတကယ်ကိုရင်ထဲမှာဒီ32ခုတသယုတ်ကြီးကိုငါပဲနောက်ကြတော့ငါရဲ့အတ္တပဲငါရဲ့အသက်ပဲဝိညာဉ်ကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မြဲတယ်ခိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအယူဆလေးကနည်းနည်းမှားရနေအကြီးကျယ်မှားသွားယုတ်ဟာငါပဲဒါတခုယုတ်ရှိတော့ငါငါ၌ယုတ်ယုတ်၌ငါယုတ်ဟာငါပဲဆိုတော့ယုတ်နဲ့ငါနဲ့ကိုတထပ်ထဲယူလိုက်တာယုတ်နဲ့ငါနဲ့တထပ်ထဲယူလိုက်တာအဲ့ဒါများသောအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိမြင်ရတဲ့ဒီ32ခုတသယုတ်ကြီးဟာပညာယုတ်အဲ့ဒီပညာယုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကြတော့ပရမယုတ်ပညာယုတ်ကြီးကတော့မြင်ရတယ်ကောင်းထယ်နဲ့ကောင်းခါခြေလက်ပဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဘောယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲဒီလိုဖြစ်သွားအတ္တမတဆင့်ငါဥစ္စာငါသားငါသမီးသူသားသူသမီးဆက်မသွားဘူးလားမိလေးကနည်းနည်းလေးကမိတော့ခလေးနည်းနည်းလေးကတဖေးတဖေးလောင်မာများတော့အိမ်မှာလောင်ရောအဲယုတ်ဟာငါပဲဒါနဲ့မပြီးတော့ယုတ်ရှိတော့ငါငါနဲ့ယုတ်ယုတ်နိုင်ငါခန္ဓာ၅ပါးကိုလှက်ပတ်ပြီးတော့တို့ကအတ္တနဲ့ယူထားကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငယ်တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးတို့ကြားကိုမကြားဘူး။ယုတ်တင်နိုင်နေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တစ်လုံးမှမကြားဘူး။မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့ပရိသတ်တွေများလာတော့ရသော်ဘုရားတရားကိုအတုခိုးပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဟောတာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာငါပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတ္တကောင်မဲ့အသက်ကောင်မဲ့လိပ်ပြာကောင်မဲ့လှက်ပတ်ပြီးတော့သ
တို့အယူဘက်ကိုဆွဲသွားတာတို့မှာတပ္ပညုတညာမမရှိပဲတို့ထင်တာမြင်တာယူကြတော့အဲတို့ထင်တာမြင်တာလည်းအများကတို့ပဲဖြစ်တယ်ကဘာလုံးမှာအတ္တသမားများတာပဲအနတ္တအမှန်တန်နေတယ်မှန်တာကတော့အနတ္တအမှန်တယ်ယောဝအတ္တပဲဆိုမီးနဲ့အယောင်တစ်ထပ်ထည့်ယူတာမီးရလဲအယောင်အယောင်ကလဲမီးဆိုတော့မတ်တမဲဆိုခတ်စင်နေမဲ့တူပါမလားဆိုတော့အယောင်ကမပူမီးရပူတယ်နော်အယောင်နဲ့မင်းတစ်ထပ်ထည့်ယူတာယောဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိတော့အတ္တအယိတ်ရှိတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကတတအယိတ်ကတတယုတ်ရှိတော့အတ္တအယိတ်ရှိတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကအတ္တပေါ့အယိတ်ကယုတ်ပေါ့တစ်ပင်ကြောင့်တစ်ပင်ရဲ့အယိတ်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီအယိတ်ဟာယုတ်ပဲတကယ်တကယ်တော့အတ္တကြီးကအဓိကပဲယုတ်ရှိတော့အတ္တအတ္တ၌ယုတ်အတ္တ၌ယုတ်အတ္တ၌ယုတ်ဆိုတာပန်း၌ယနတ်ပန်းကိုမှုကြည့်တော့ပန်းလေးတွေမှုရမလားအဲ့ဒီအနတ်ပန်းထဲမှာရှိတာမလားအတ္တ၌ယုတ်အတ္တကတတယုတ်ကတတပန်းထဲမှာအနတ်ရှိတယ်ထို့အတူပဲအတ္တထဲမှာယုတ်ရှိတယ်ဒါလိုယူတာအတ္တ၌ယုတ်ပြီးတော့မှယုတ်၌အတ္တယုတ်၌အတ္တဆိုတာကျုပ်၌ဗရမယကျုပ်ထဲမှာသူတော်ကတခုထဲ့တရားလေးတည်းမှာထဲ့တရားအဆောင်လေးတွေဘာလေးတွေထဲ့ထားတာမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဘွားထဲ့ထားတဲ့ကျုပ်ကတတအထဲ့တရားအဆောင်လေးကတတနှစ်ခုကွဲမနေဘူးလားအထဲ့တရားအဆောင်လေးကသူကအတ္တလို့ယူထားတာအဘွားအကာတို့ဘွားအကာ32ခုတတအကာကြီးဟာကျုပ်တရားအထဲ့ထဲမှာအတ္တလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တကိုပယ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တအမျိုးစားတဲ့မှာဆိုနိဝာတိအတ္တနဲ့သွားတူတယ်နိဝာတိအတ္တဆိုတော့ခန္ဓာထဲမှာ तू အောင်းတယ်ခန္ဓာထဲမှာအောင်းနေပြီးတော့ तू ကမြင်တရားရှိရင်မျက်စိကိုထွက်ပြင်တယ်ပြန်သွားတယ်နားကိုထွက်ကြတယ်မြင်တာကြားတာနာနာစားတာထိတာသိတာကိုဒီအတ္တလေးကလုပ်တယ်နှလုံးသားမှာနေတယ်ယုတ်ကြီးလုပ်တာကို तू ကအကုန်လိုက်လုပ်တယ်ယုတ်နဲ့ပတ်သက်တာဒီနိဝာတိအတ္တဇွဲထဲမှာပါတယ်ယုတ်၌အတ္တဒီနံပါတ်၄ကိုပြောနေရောယုတ်၌အတ္တဒီယုတ်ကြီးကတစ်နှစ်ကြာရင်ပြည့်ရင်ပြတ်သွားမယ်သို့တော်ဒီအတ္တလေးကတော့မပြတ်ဘူးဒီအတ္တလေးကကံနမဆောက်တဲ့ခန္ဓာအတ္တမှာသွားသွားဝင်နေတယ်ဒီခန္ဓာကြီးပြတ်သွားရင်ဟိုမှာသွားနေတယ်အဲ့ဒါနိဝတိအတ္တသဘောမျိုးယုတ်၌အတ္တဒီယုတ်တစ်ခုကို၄မျိုးသဘောပေါက်ရင်ဒါကောင်းတော့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဝေဒနာဟာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝิญဉာဏ်ဟာအတ္တဝิญဉာဏ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝิญဉာဏ်ဝิญဉာဏ်၌အတ္တအဲ့ဒါဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုတစ်ခုမှာ၄ခု၄ခုမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွား20တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ဆိုပြီးနဲ့ဒီနေရာမှာဒီအပေါ်ယုတ်ကြီးကိုဆွဲတာကနည်းပါတယ်ပေါ်ယုတ်ကြီးဆွဲတာကဒါအတ္တဒိဋ္ဌိအထဲတဲ့နံလေးကိုသူဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့နံလေးကိုအတ္တကောင်အသက်ကောင်အတ္တကောင်လို့မပြောဘူးသူဗုဒ္ဓဘာသာအသက်ဝิญဉ်ဝิญဉ်ကောင်လေးရှိတယ်ဒီလိုယူတာပါဇာကလေးဟာသွားတယ်ဝิญဉ်လေးထွက်သွားတယ်ဒီလိုယူကြတယ်မလားအဲဝิญဉ်လေးထွက်သွားတော့ဟုတ်နေတာပဲဟုတ်ပြီသားပဲဒီလိုပြောမလို့လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာကိုပြောရအောင်နော်ဝิญဉ်ကောင်လေးလည်းမရှိဘူးဝิญဉ်ကောင်လေးထွက်သွားတာလည်းမရှိဘူးဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်အဲ့ဒီနံတရားဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုဝิญဉ်ကောင်လို့ယူထားတာအဲ့ဒီအမားလေးကတင်းတင်းမို့မို့နဲ့ဖယ်ရတော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒီတက်ကအဋ္ဌိဓိကိုမှမဖယ်နိုင်ရင်သူ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့တဏှာကိုပယ်ဖို့မလို့သူကတပည့်လေဒိဋ္ဌိကတပည့်ရှိသေးတယ်သူ့ဆရာတဏှာမလားအဲ့ဒီသူ့ဆရာရဲ့ဆရာအဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာအထိပယ်နိုင်အောင်လုပ်ရမှာလေ
အဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရပါမလားပြန်ပြောအောင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တနာယုတ်ယုတ်၌အတ္တဝေဒနာဟာအတ္တပဲဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာဟာအတ္တပဲတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တပဲဟောဝေဒနာနော်ဝေဒနာပြီးသွားဟောသင်္ခါရရောက်ပြီသင်္ခါရဟာအတ္တပဲသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်ဟာအတ္တပဲဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တအတ္တကဒိဋ္ဌိ20အတ္တဒိဋ္ဌိ20လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီ20ဟိုကထပ်ခွဲရအောင်ယောဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲတင်ညာအတ္တပဲသင်္ခါရဟာအတ္တပဲဝိညာဉ်အတ္တပဲ၅ခုပြောအောင်လို့ယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တဒီပန်းကြီးခြားရလိမ့်မယ်ခြားအဲ့ဒါ၅ခုယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တတစ်ခုစွဲ၅ခုလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးစွဲ၅ခုပေါ့ခန္ဓာတစ်ပါးကိုဆွဲထားတာယောဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တတင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တယုံနဲ့အတ္တနဲ့တထထဲဝေဒနာနဲ့အတ္တနဲ့တထထဲအဲ့တော့ယုံကြီးပြည့်စည်သွားရင်အတ္တလည်းပြည့်စည်သွားတယ်သူကနောက်ဆက်သွားထမကူတော့ယုံပြည့်သွားရင်အတ္တလည်းပြည့်ကောခန္ဓာကိုယ်သေးတဲ့ဝေဒနာပြည့်ဝေဒနာပြည့်ရင်အတ္တလည်းသေရောသင်္ခါရဝင်သင်္ခါရတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဒီခန္ဓာသေးရင်ဒီအတ္တပါသေသွားတယ်အတ္တသေသွားတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးချုပ်သွားပြီပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုယူတဲ့အယူအဲ့ဒါဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပြန်မဖြစ်တော့ဘူးသေပြီးရင်ပြီးရောပြတ်တာပဲယူတာဘာဒိဋ္ဌိပါလေသေပြီးတော့ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလေးမဲ့လေးဖို့ရလို့အသွက်ခေယဉဏ်ရမှဒုက္ခတွေအကုန်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပြတ်တာလည်းမဟုတ်တော့သူကဘာမှဘာကြည့်လေကိလေသာကိုတပြားမှမပယ်ရသေးပဲနဲ့ကိလေသာတစ်ဖြုံတစ်ခေါင်းနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားအဲသူအယူဆအမှဝိဘဝတဏ္ဍာသို့မဟုတ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါင်းနဲ့အောက်မှာသတ္တရဒိဋ္ဌိရဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိရဲ့နှစ်ခုကွဲသွားတယ်။အခုဒီ၅ခုဟာဒါဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ယုတ်ဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲတင်ညာအတ္တပဲသင်္ခါရအတ္တပဲဝิญဉာဏ်အတ္တပဲ၅ခုမလား။တစ်ပါးစွဲ၅ခု။အဲ့ဒီတစ်ပါးစွဲ၅ခုဟာဥစ္စေတဒိဋ္ဌိ၅ခု။ဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကလာတာ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိ၅မျိုးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ခုနဟာတပါးဆွဲပြီးတော့နောက်ထပ်၃ပါးမကြံဘူးလား၃ပါးကြံသေးတယ်၃ပါးမှာယုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်မှာ၃ခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားယုတ်မှာ၃ခုရှိသလိုဝေဒနာမှာလည်း၃ခုတင်ညာမှာလည်း၃ခုသင်္ခါရမှာလည်း၃ခုဝิญဉာဏ်မှာလည်း၃ခု၃၅လီကြည့်ကြည့်ပါအောင်တော့ကောင်းလို့တော့ခက်သွားအောင်၃၅၄၅မလားအဲအဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိ၅ပါးခုနဥစ္စေတဒိဋ္ဌိက၅ခုသတ္တရဒိဋ္ဌိက၅ပေါင်းလိုက်တော့20တော့ကောင်းလို့အဲ့ဒီ20ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲခုနတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကိုခွဲလိုက်တော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိက၅ခုသတ္တရဒိဋ္ဌိက15ခုဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေကများသောသတ္တရဒိဋ္ဌိဆွဲတာများတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝတဏ္ဍာနဲ့ရှင်တယ်ဘဝဒိဋ္ဌိဘဝတဏ္ဍာတို့သုံးတယ်ဘဝကြတော့ဝိဘဝဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍာသုံးတယ်
သုံးနာကတော့အဓိကကတော့တဏှာနဲ့သုံးနာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဒီမှာတတ္တရဒိဋ္ဌိကမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့သဘောဩစေတဒိဋ္ဌိကသေပြီးပြီးရောပြတ်ကောဘာမှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုယူတဲ့အယူအဲ့ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဩစေတဒိဋ္ဌိဘယ်ကဆင်းသက်လာပါလိမ့်အဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဆင်းသက်လာတယ်အဲ့ဒီအမှတဆင်ဆက်ပြီးပွားလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာခန္ဓာလောကကြီးကမြဲတယ်အချို့ကလည်းမမြဲဘူးခန္ဓာလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝသေရင်ဖြစ်တယ်အာမဖြစ်ဘူးတတ္တဝသေရင်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝသေရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝအသက်နဲ့ကိုဟာအတူတူပဲဟာအသက်နဲ့ကိုဟာမတူဘူးတခြားစီပဲအမားတွေကိုအများကြီးဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တတဝါတို့ပုပ်ကိုတို့အသက်ကောင်လေးပြာကောင်မရှိဘူးဆိုတော့တို့မသိဘူးတို့ဉာဏ်နဲ့မသိဘူးတို့ဉာဏ်နဲ့မြင်တာကပြဉ္ညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောက်ပဲမြင်တယ်အကောင်ထည်ကြီးပဲသိတယ်ဒီအကောင်ထည်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ပရမသဘောတွေကိုတို့မသိနိုင်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုပြောရတာတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားမလေ့လာရင်လည်းသိပါမလားမသိဘူးအပေါ်ယံလောက်ပဲသိတယ်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘသူပဲဘယ်ဝါပဲရှင်ရသားပဲတထည်ပဲဒီလောက်ပဲသိအဲ့တော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့စေတနာနဲ့ကြွေးမယ်မွေးမယ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်ကုသရေဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအမှန်တရားမသိလို့ရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကထဲထဲမှာရှိနေအနုတ္တိယအနေနဲ့အမြဲတမ်းဂိမ့်။တက္ကရာဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းဂိမ့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနတေပြင်းပြီးတာပဲပြတ်တာပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ဖို့တော်ကောင်းလို့ဉာဏ်သက်ဝင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတေပြီးပြစ်တာပဲဘခက်နဲ့တင်ញိုင်ကုန်ကြပဲရှိတယ်။တေသွားရင်ပြာဖြစ်သွားပြီးပြီးသွားပြီးလွန့်သွားပြီးဘာမှဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့လိုယူရင်နောက်ဆက်တွဲတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မသေးခင်ကိုကြိုက်တာလုပ်မယ်ကြိုက်တာစားမယ်ကြိုက်တာခံစားမယ်ဘာလုပ်လို့လေဘာမှအပြစ်ခံနေရမရှိသေးရင်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲမလားအဲ့လိုဆိုရင်အာဟုသူတွေကိုရဲရဲရင်ရင်ရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ဖို့ဝင်လေးပါမလားမလေးပါဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုအပယ်ရောက်ဖို့မများဘူးလားဗျာများပါဘူးဗျာဘာကြောင့်အခြေခံကဩစေတဒိဋ္ဌိကြောင့်အဲဩစေတဒိတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိကလောဘဒေါသတွေကိုဆွတ်ပေးတာသူကလောဘဒေါသကမှတဆင့်အာဟုသုဒုဒ္ဒရိုက်တွေဖြစ်တာလေအာဟုသုဒုဒ္ဒရိုက်ကြောင့်ပင်လေးပါးရောက်တာမလားအကြောင်းအကျိုးလေးကြည့်အောင်မယေတရိษံပိဋ္ဌာအတုရကေပင်လေးပါးဆင်းရဲလူဖြစ်တော်လေလူဆင်းရဲဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒါလေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းကအာဟုသုဒုဒ္ဒရိုက်ကြောင့်အကြောင်းကဘာပါလဲအဲ့ဒီအာဟုသောဒုဒ္ဒရိုက်မှာလည်းအကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအာဟုသောဒုဒ္ဒရိုက်တွေဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကြောင့်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးအောင်မလူကဖန်တီးပေးလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပဲ။အရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကဆိုသလိုဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်အာဟုသူတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအာဟုသူတွေကပိုပြီးများတယ်။အခုသူတော်ကောင်းတို့လှူဒါန်းတာတွေရှိတယ်ရှိပါသီလာလဲစောင့်နေသူစိတ်အလုတ်လုံနေတော့ယောဂီတို့စိတ်မှာတဏှာကြီးမှာဝိပဿနာကြာကြာနာနာမှတ်လို့မမိသေးဘူးဆိုရင်တတိတို့ပညာတို့ဖြစ်တာနဲ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တာနဲ့အများဆုံးမောဟပေါ့ဘယ်ဟာအများမယ်ထင်လဲဒါမှားမကောင်းသေးရင်ပေါ့မှားကောင်းလိုက်တော့တတိပညာကောင်းပါလေမှားမကောင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စေတနာသရတရားနဲ့တော့အထုတ်နေတာပဲစေရနာသရာတရားကြိုးစားပါလေရှစ်ပါးတိလာလဲဆောင်းလဲကြိုးစားတယ်သို့တော်လည်းပဲအရှိန်ဟုံမရသေးရင်လောဘဒေါသကခဏခဏဝဲနေတာခဏခဏဝင်လဲထွက်လဲဝင်လဲထွက်လဲလို့လို့ယောဂီတို့နှလုံးသားတို့လောဘဒေါသတွေဝင်တာကိုရေတွက်လို့ရပါမလားဘယ်လိုမှရေတွက်လို့မရအောင်အနန္တဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားမနေ့မိုးလင်းနေဝင်နေနေခင်းလဲဝင်နေညလဲဝင်နေအိမ်မထက်တော်ဝင်လားမသိဘူးဝင်มาပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယရှိနေမလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယမပယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးဝင်တယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးတဲ့သောတာပန်အောင်လောဘရှိသေးတယ်ကာမရာဂရှိသေးတယ်ဒေါသလည်းရှိသေးတယ်သရဂံအောင်မှပဲရှိသေးတယ်သရဂံလည်းအကျမ်းသားတွေရှိအကျမ်းသားတွေကုံသွားအနုသားရှိသေးတယ်အနာဂံအဆင့်ရောက်တော့မှကာမရာဂတဏမလာတော့ဒါတော့မှဘဝတဏကျန်သေးတယ်အရဟတမေရဟတဖို့ရတော့မှဘောဝတဏ္ဍာရုမာနရုအဲ့တော့မှပယ်နိုင်တာအဝိဇ္ဇာရုဒ
ိလေသာကိုအစင်းစင်ကိုပယ်ရတာအမတန်ခိုင်မာတဲ့ဂျိုးတွေတန်မဏိဂျိုးတွေခိုင်နေဒါပေမဲ့နိဒာနေတရားသိနေရင်သူတော်ကောင်းတို့ဂျိုးသားရင်ဒါလို့မဖြစ်ပြုံးနိုင်ဘူးလားအဲဖြစ်ပြုံးနိုင်တယ်သိလဲသိမယ်ဂျိုးလဲဂျိုးသားမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်တရားဟာယောက်ျားမိန်းမမရွေးပါဘူးတရားဟာဆင်းရဲချမ်းသာလည်းမရွေးပါဘူးရုပ်ချောတာရုပ်ဆိုးတာလည်းမရွေးပါဘူးအဝတ်စားလည်းမရွေးပါဘူးလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားတဲ့သူအမှန်တရားသိတာမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးအဲ့တော့အတ္တတည်းတိကုဏရှေ့ကငါးခုဥစ္စေတတည်းတိငါးခုနဲ့ပတ်သက်လို့သိရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲလို့ဝိဘဝတဏှာနဲ့တွဲနေတဲ့ဥစ္စေတတည်းတိဝိဘဝတဏှာနဲ့တွဲနေတဲ့ဥစ္စေတတည်းတိကြီးတဲ့သူဟာအာဟုသို့လုံးဖို့ဝင်မလေဘူးအချက်အကျောင်းမရှိဘူးအယူကမှားနေတာဘာမှအမှုသို့ခံနေရမလို့ကုသိုလ်လုပ်လဲကုသိုလ်စံနေရမရှိဘူးတေပြီးပြီးမှဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အကုသိုလ်တွေမများဘူးလားဗျာသို့တော်လည်းပဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးတရားဟောထားတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဝိပဿနာတရားတွေနားလို့ရှင်အဲ့ဒီဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တယ်ဥစ္စေတတိရှိသမားကိုလေဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်ဝေသိရောက်ဖို့များတာပဲသူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများတက်တက်ချင်းလည်းမချောင်ဘူးခိုးတာလည်းမချောင်ဘူးသူများသားများပြင်မှတ်တာလည်းမချောင်ဘူးအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဖို့မယူဘူးတင်ပြီးတာပဲဒါတွေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးနေသွားရင်ပြီးရောဘာမှခံစားရမလို့ဘူးဆိုတော့အမတန်အာဟုသူများတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဘဝတွေဟာအမတမအပြစ်များတဲ့တန်ត្រာကြီးဟာအမတန်အပြစ်များတယ်ဒီတန်ត្រာကြီးရဲ့ကျင်လဲနေလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေတိုးပွားပြီးတော့အပယ်လေးပါးအထိရောက်နိုင်တယ်လို့ကြာကြာနာနာရှင်းပြနိုင်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသမားဟာသူကြိုးစားလိုက်ရင်တခါတည်းနဲ့ကိုလေးမဲ့လေးဖို့အထိကိုရသွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုနယ်လို့ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာမှုနေတဲ့သူကအကုသိုလ်လက်တာအလုပ်ကုသိုလ်ပဲလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေ့တာမှုမရှိတဲ့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတော့တခါလေးရပါတယ်တို့ကများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲသတ္တတဒိဋ္ဌိများတယ်ရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တအဉ္ဇာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တဉ္ဇာတဉ္ဇာ၌အတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တသင်္ခါအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝဉ္ဉေရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝဉ္ဉေဝဉ္ဉေ၌အတ္တ35လीဆိုတော့35အဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိ35ခုသူကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်ကတ္တချာအတ္တကတ္တချာဝေဒနာကတ္တချာအတ္တကတ္တချာသင်ညာကတ္တချာအတ္တကတ္တချာသင်္ခါရကတ္တချာအတ္တကတ္တချာဝဉ္ဉေကတ္တချာအတ္တကတ္တချာအများကြီးပဲယူဆတယ်မှားတယ်အဲ့ဒါယုတ်ကတော့ယုတ်ပါပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကအထဲတုန်းမှနေတယ်ဝေဒနာဝေဒနာပဲဒါပဲနဲ့အတ္တကအထဲတုန်းမှရှိတယ်ဝေဒနာတတ္တအတ္တတတ္တခန္ဓာ၅ပါးသူတတ္တအတ္တကတတ္တခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတ္တရှိတယ်အဲနိဝါဒီအတ္တသဘောမျိုးအတ္တကိုသူတို့ကဘယ်လိုယူထားလဲဆိုတော့အများကြီးတွေကနင်းနေပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ပြားကြီးစာအုပ်ကကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တနိဝါဒီအတ္တတယံဝတိအတ္တလေးမျိုးယူထားတယ်အတ္တလေးမျိုးတို့ရောင်းတို့ဒီသုံးခုတွဲဖယ်ထားလိုက်ဒါကာရကအတ္တနောက်တစ်ခါဒါဝေဒကအတ္တကာရကဝေဒကနိဝါဒီအတ္တတာမီအတ္တနဲ့တယံဝတိအတ္တနဲ့နာမည်လေးကွဲပြီးနေအတူတူပဲတာမီဆိုရတဲ့တခင်ပဲတယံဝတိဆိုရတဲ့အလိုလိုက်တာဒီအတ္တလေးမျိုးယူထားတယ်အတ္တမှာကာရကအတ္တဒီကာရကအတ္တဟာဒီကာရကအတ္တဟာလုတ်တဲ့နန်းနေမှာလုတ်တဲ့အလုံးမှန်မြောက်ကာရကဆိုတာပြုလုပ်တာသွားတာလဲသူလုပ်တာပဲစားတာလဲသူလုပ်တာပဲထိုင်နာထားတာသူလုပ်တာပဲအတ္တကလုတ်တယ်လို့ယူတာဘလို့ယူတာပါလဲအယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားအမှားကိုအရင်ပြောရတာဆိုတော့အမှားပြီးတော့မှအမှန်သွားမှာဟုတ်လားအတ္တကလုတ်တယ်ယူတာအမှန်ကဘာလုတ်တာပါလိမ့်
ရုပ်တဏ္ဍာနေပေါ့ရုပ်တဏ္ဍာနေကလောက်တာမလားရုပ်တဏ္ဍာနေလောက်တာလေးဆိုကြည့်ကြအောင်သွားလို့

0: ယုတ်တော်တော်လေဤ
1: ပုဂ
0: ္
1: ဂိုလ
0: ်
1: မတော
0: ်ငါမတော
1: ်
0: ယုတ်တော်နံငတ်တိဝါယောပြည့်တော
1: ်
0: ယုတ်တိပေ
1: ါ်
0: ယုတ်တော်ရက်လေဤပုဂ္ဂိုလ်မရက
1: ်
0: ငါမရက
1: ်
0: ယုတ်ရက်နံငတ်တိဝါယောပြည့်တော
1: ်
0: ယုတ်တိပေ
1: ါ
0: ်ယုတ်တော်ထိုင်လေဤ
1: ပုဂ္ဂိုလ်
0: မထိုင်

0: ယုတ်တော်အိတ်လေဤ
1: ယုတ်တော
0: ်အိတ်လေဤပုဂ္ဂိုလ်မအိတ
1: ်ပုဂ
0: ္ဂိုလ်မအိတ်ငါမအိတ
1: ်
0: ယုတ်အိတ်နံငါတိယ
1: ုတ်အိတ်နံငါတိ
0: သွားခြင်းနာကနံ
1: သွားခြင်းနာကနံ
0: သွားတဲ့ဟံ

အဲတော့ချမ်းသာလို့နားလို့ရပါပြီခုနကာရကအတ္တကိုပြန်သွားကာရကအတ္တဆိုတော့အတ္တလေးကသွားတယ်အတ္တကထိုင်တယ်အတ္တကအိတ်တယ်အတ္တကစားတယ်အတ္တကလို့အဲအတ္တကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုယူမယ်ထင်လဲကြောင်းနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လားဒါဉာဏ်ပညာဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာအလုပ်လေသူတို့မှာတပ်ပညုတဉာဏ်ရှိရလားမရှိတော့ပရမသဘောတွေကိုသူတို့ထိုးတွင်းသိနိုင်ရလားမသိနေအောင်သူတို့ထင်တာကိုသူတို့ဆုတ်ပြောတာအဲ့တော့ကဘာမှာအထင်မှားတွေအမြင်မှားတွေများနေရတာဘာဖြစ်လို့အထင်မှားတွေအမြင်မှားတွေများတယ်လဲလို့လက်တွေ့နဲ့ရှင်းကြည့်အောင်သူတို့ကောင်းလို့ကဘာကြီးကငြင်းကြမ်းနေသလားစူပူးနေသလားချမ်းသာတွေများနေသလားဆင်းရဲတွေများနေသလားအဲ့ဒါအယူဆမှားရကနေပြီးတော့လောဘဒေါသတွေတောင်းញံလောဘဒေါသတွေတောင်းញံနေတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့မတရားလုပ်ဖို့ဝန်မလေးတော့အယူဆမှားရနေလေယူဆမှားတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်မှမသိတဲ့ပြင်အကုသိုလ်ကကောင်းတယ်ဒုရုံဖြစ်နေစက်တဝတ္တတဘာမှအပြစ်မရှိဘူးဘုရားသခင်ဖန်နေပေးထားတယ်စားဖို့သောဖန်နေပေးထားတတ်ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုယူတဲ့အယူဆတွေမရှိဘူးလားဘယ်ဝါဒဘယ်ပါတာလို့မပြောလို့ဘူးသူများဂိုင်းနေထိကြိုက်မှာဆိုလို့တဘောတရားဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောနာเนาะသူတော်ကောင်းလို့အဲဟုတ်ဒီကြက်တဲ့ဝက်တဲ့လူတက်လည်းပြည့်မရှိဘူးဒါဘာမှပြည့်မရှိဘူးအာဟုသောမရှိဘူးကုသောမရှိဘူးဒီလိုယူတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုအယူဆမှားနေတဲ့ကြောင့်မလို့အာဟုတွေလုံးဖို့ဝင်လေးပါမလားဝင်မလေးတော့လုံးကြတာပေါ့အလိုလိုမှအယူမှန်တဲ့သူတော်လုံးကြတယ်မလားဘုရားဘာသာအယူမှန်တဲ့ပုံကိုယ်လေးအများကြီးတက်နေတဲ့ပုံတော်လုံနေကြတာပဲအများကြီးတက်ပြီးတော့ရက်တော့မလာတယ်မရှိဘူးလားအဲတက်နေတာပဲတက်သားပဲတိလဲတိသားပဲဒါမလုံးသင့်ဘူးအမှန်တန်ဆိုးရတဲ့အလို့မကောင်းဘူးအာဟုသူပဲတိသားပဲတိပြီးလုံတာပဲအဲ့တော့တိတဲ့လူတော်မှတို့လို့ရင်အယူမှားတဲ့သူကပုံမလုံးနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဟုသူတွေကြောင့်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းဆူပူးလာတာတဲ့ကိုချင်းစာသိမရှိတော့ဒါပါတော့မှာကာရကအတ္တကာရကအတ္တပြီးတော့တခါဝေဒကအတ္တဝေဒကအတ္တဝေဒကအတ္တဆိုတာကဒီဆင်းရဲတာချမ်းသာတာကိုအတ္တလေးကခံစားတယ်ဒီလိုယူတာဆင်းရဲတာကိုခံစားတာလည်းအတ္တပဲချမ်းသာတာခံစားတာလည်းအတ္တသူတို့ကအတ္တတလုံးပဲပြောနိုင်တယ်လေဒီဆင်းရဲတာခံစားတာချမ်းသာတာခံစားတာဝေဒနာလို့သူတို့မှပြောနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးဒါတပည့်ညွတ်ညံရမှာပြောနိုင်တာမလားပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဝါရောကြောင့်ရုပ်တေစိတ်သဝါရောကြောင့်စိတ်ကြောင့်ရုပ်တေဖြစ်တယ်စိတ်သဝါရောကနေတစ်ခါသွားတယ်သူဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းသွားခြင်းသွားတယ်ရက်ခြင်းရက်တယ်ထိုင်ခြင်းထိုင်ခြင်းအဲ့လိုသိတယ်ဆိုတာတို့လည်းဖရားဟောလို့သိကွင်ရတာဖရားကမပေါ်ရင်တို့လည်းသိပါမလားမသိဘူးသူများအတ္တဆိုတို့လိုက်အတ္တလို့ဝါမှာပဲအဲ့လားကိုလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတာရှောက်ပြောနေဘူးအဲ့ဒါယုံရတာပဲဖျားလာမပွင့်မှောင်းတာတလောကလုံးမှောင်ပိတ်မှာဖြစ်စင်တိုင်းဖြစ်မှာအခုဖျားပွင့်တာတော့မှပဲမှောင်းနေနေရတယ်အများကြီးပဲမလားဒါဝေဒကအကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တနောက်တစ်ခါနိဝာတိအတ္တနိဝာတိအတ္တတို့ကောင်းတို့နိဝာတိအတ္တဆိုတာကအထဲထဲမှာနေတာအထဲထဲမှာ तू အောင်းနေတယ်အတ္တပဲအတ္တတို့ပြောရအောင်နော်သူတော်အောင်တို့အတ္တပြောလို့ရှိရင်ဘာသဘောပါလိမ့်စဉ်းစားကြည့်ပါမြဲတယ်အစိုးရတယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လက်ပြကောင်သဘောတရားဆိုတာပါရဲ့လားပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါပါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတရားထောက်ခံတဲ့သဘောတရားယူစီးတဲ့သဘောတရားဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတရားတမန်ဆောပြာဟောမှသိရတာမလားသူတို့မသိတော့အကုန်လုံးတိမ်ကြုံပြီးအတ္တကြီးပဲလောက်တာကျောင်းနှခမ်းမေးမှာရှောက်ရသလိုပဲအဲ့ဒီအတ္တအယူတရားအများကြီးပဲတော်တော်သတိထားရတယ်အဲ့တော့နိဝတိအတ္တဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တလေးကိန်းနေတယ်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှအဲ့ဒါအယူမှားတတ်တယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှလက်ပြလေးထွက်သွားတယ်လက်ပြလိုက်ခေါ်ပါအောင်နားပင်းလို့တေချာဩခေါ်အောင်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်မလားနာပင်းနဲ့လိပ်ပြလည်းရှိသေးတယ်အဲအဲ့လိုဩခွာတယ်နောက်ဖြာလိပ်တွေပါတယ်နဲ့လိပ်ပြခေါ်တာရှိသေးတယ်ဆေးကုတာနဲ့ပတ်တယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့
ဘာမှပြောတရားမလို့ဆေးကူတာနေကောင်းအောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုသူ့ဟာသူအယူအဆမှတ်မှားဖို့အရေးကြီးတယ်အယူအဆမှားလို့ရှင်သားစဉ်မြေးဆက်ဖေမရမှားတော့သားစဉ်မြေးဆက်တောက်ချောင်မှားရောဆေးကူတာကတော့တခါတလေအမျိုးမျိုးနီးမျိုးစုံနဲ့လောကအနည်းနဲ့ကုရတာတွေအများကြီးပဲလောကမှာအံဩတရားတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ချို့ယောဂဝိဒနာလေးဖြစ်တယ်ပိန်တော်သေးတယ်ဟုံးတိုင်းနဲ့ဘုံတိုင်းနဲ့ပုတ်လိုက်လန့်သွားပျောက်ကောဘာမှဆေးကုရမလို့အဲသူနည်းသူဟန်နေနဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆေးကုတာတော့ဘာမှမပြောလို့ရုပ်တဏ္ဍာနေပဲရှိတယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်မရှိဘူးလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ယင်ထဲမှာသိထားမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်အတ္တဟာပယ်ဖို့တော်တော်ခက်တဲ့အတ္တဒီအတ္တတော်တော်ဆိုးတဲ့အတ္တနိဗ္ဗာန်အတ္တဆိုတာရင်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတော့သူမညင်ညင်းလို့မရဘူးလေဖះဟောထားတာကိုညင်းလို့မရဘူးခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတ္တရှိတယ်သူတို့ကခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအတ္တထည့်ထားတာဒီအတ္တလေးကသူကဒီထဲကနေပြီးတော့ခြေလဲနေတယ်သူကအထဲထဲမှာနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ဆွဲသွားရင်သူကထွက်သွားတယ်သူကမသေးဘူးသူကနေဆာဓုဝခိုင်နေမြဲတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ကံလက်သမားဆောက်တဲ့နောက်ခန္ဓာအိအစ်စ်မှာသွားသွားနေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာပြတ်သွားရင်လည်းထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါသွားနေတယ်အဲ့ဒီလိုအယူဆမှားတယ်အဲ့ဒါအခြားခြားအယူဆတွေကလည်းဝင်လာကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတ္တလေးကအထက်ထမရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူဆကိုနိဝါတိအတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါဘုရားနောက်အတ္တတစ်ခုကတာမီအတ္တသို့မဟုတ်တယံဝတိအတ္တတာမီဆိုတာအစိုးရတဲ့သခင်တာမီဆိုတာအရှင်သခင်သူကခန္ဓာကိုယ်သူကအစိုးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးတမောက်သူခိုင်းတာဘယ်သွားလိုက်ညာသွားလိုက်ဘာလုံးလိုက်သူခိုင်းနေအတ္တလေးကခိုင်းတာအယူဆအမှားတွေကိုပြောနေတော့တော်တော်အမှန်မဟုတ်ဘူးအမှားတွေကိုပြောနေတော့အဲအမှားကိုကြည့်ပြီးတော့အမှန်ရောက်အောင်ယူရမယ်ရောရီတို့ခိုင်းတာဘယ်လိုခိုင်းတာတို့တော့လည်းဟုတ်တာဟမ်ယောဂီတို့စိတ်ကခိုင်းနေမလားဟမ်စိတ်ကနေပြီးတော့ဟိုသွားလိုက်ဦးအလုံးမအားဘူးပြန်တော့မခိုင်းဘူးလားခိုင်းနေဟုတ်လားတရားစေတနာတရားတရားထဲတန်တန်နဲ့ဆုံးပြနေသူဟာအာအာမာတရားဝင်မယ်ဝင်မသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်နေထိုင်မကောင်းနဲ့ဆိုတော့မှပဲဟာတရားအရေးကြီးတယ်ဒီစိတ်ကခိုင်းနေပါမလားဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းတယ်ပဲလေသူခိုင်းနေဒါတော့တိမ့်ကြုံပြောရတာပေါ့ဗျာစိတ်ဆိုတာအမှန်စေတသိက်တွေပေါ့သောမနာတို့အာသောမနာတို့ဒါတော့တိမ့်ကြုံပဲကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေခိုင်းနေစိတ်ကသိုံတက်တက်ပဲယဇနာမလုပ်တတ်ဘူးရုပ်တို့နာမ်တို့အကြောင်းတို့အကျိုးတို့ပြောတော့စိတ်ကသိတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်အများသိအောင်စိတ်ကသိတာမဟုတ်အဲ့ဒီသိဖို့အတွက်စေတသိက်အာမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်ပညာကသိတာဉာဏ်ပညာဒါရုပ်တရားဒါအနန္တရားဒါဝေဒနာဒါသင်ညာဒါသင်္ခါရဒါဝင်ញင်ဒီအတ္တဆိုတာအယူမှားအနတ္တဆိုတာအယူမှားအဲ့ဒီလိုကွဲဝဲပြားပြားပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတာဉာဏ်ပညာကသိတာစိတ်ကအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကြောင့်အတိမှန်လာတာ तू ကသိုံတက်တက်ပဲအဖြူဆိုအဖြူအဝါဆိုအဝါသိတယ်တင်ညာမှတ်တဲ့အတိုင်းယောက်ျားဆိုယောက်ျားပဲသိတယ်မိန်းမဆိုမိန်းမပဲသိတာပဲဒါတည်းမပေါ်ဘူး तू ကပညာမှခေါ်ဝဲခြားခြားယောက်ျားမိန်းမဆိုတာအပြောပဲပညာတည်းတကယ်ရှိတာကယုံနဲ့နံပဲရုပ်နဲ့နာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်နေတာအကြောင်းအားလျော်ဆိုအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအကျိုးလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအိဋ္ဌာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒါဘယ်လိုသိတာပါလဲဉာဏ်ပညာကသိတယ်တဲ့အာမောဟစေတသိက်ဉာဏ်ပညာကသိတာဘယ်လိုသိတာပါလဲအဲအဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းသူ့ ਈ ပဲသိလို့မရအောင်စေတသိက်ဟာသူ့တစ်ခုတည်းရပ်တည်လို့မရအောင်စိတ်နဲ့တွဲရစိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာတွဲနေရရောက်ရောရေတောက်တယ်ဆိုဘလူတောက်တာရေတောက်တယ်လေရေတောက်တာမလားရေတောက်တာရေခွက်နဲ့တောက်တာမလားဆိုတော့တောက်တာကတော့ရေပဲတောက်တာမလားဒါမင်းနဲ့ရေခွက်နဲ့ထဲရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲရောက်ရောသိတာပညာသိတာသို့တော်လည်းပဲစိတ်နဲ့ပေါင်းရစိတ်ရသိပြီးတော့မှစိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းပြီးတော့သိတာဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရတရားတော်လေးဟောထားတာအများကြီးပါပဲအသေးစိတ်ကြီးအဲ့တော့ဒီမှာကာရကအတ္တဝရကအတ္တနိဝါတိအတ္တတယံဝတိတာမိအတ္တ
အတ္တ၄မျိုးခွဲပြောတာအတ္တခုတည်းခြုံလိုက်ရင်အတ္တပဲမလားဆိုတော့ကောင်းကတ္တကအတ္တဆိုတယ်အတ္တကိုပြောတာပဲလုတ္တကေနသူဝေဒကအတ္တခံစားရတယ်ဆိုတော့အတ္တကိုပြောတာခံစားတာအတ္တခံစားတာမှမဟုတ်ပဲဝေဒနာခံစားတာမလားအမှားကိုအရင်ပြောတယ်အမှန်ကဒုတိယပြောတယ်ပြုလုပ်နေတာဘယ်လိုပြုလုပ်နေတာလဲစိတ်ကပြုလုပ်နေတယ်စိတ်ခိုင်းလို့ရုပ်တည်လို့ရတယ်မလားကတ္တကအတ္တကိုပြောနေတာနောက်တစ်ခါဝေဒကအတ္တဆိုတော့ခံစားတာအတ္တခံစားတယ်အဲ့ဒါအမှားအမှန်ကဘယ်လိုခံစားတာလဲဝေဒနာခံစားတာတို့သိရမယ်နော်နောက်တစ်ခါနိဝါတိအတ္တခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်တို့ယူထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးမရှိပါဘူးဘာနဲ့ပါပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်အတ္တကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတာအမှားခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်32ခုတ္တသာယုတ်တရားသိသိနေတာကနန္တရားမလားယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်။သယံဝတိအတ္တ၊ပါမီအတ္တ။အတ္တခန္ဓာကိုအစိုးရတယ်။အတ္တခန္ဓာကိုအစိုးမရပါဘူး။ဒီခန္ဓာကိုကိုအစိုးရတဲ့သဘောတရားသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို၄မျိုးကခြယ်လဲတယ်။ကံ၊စိတ်၊ဥရုအာဟာရ။ရုပ်ကိုဒီ၄မျိုးကခြယ်လဲတယ်။သူ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကောင်းတာဆိုတာဖြစ်ရ။စိတ်ကြတော့အာယုံဓာရ။အဲ့တော့တာမီအတ္တဆိုတဲ့အတ္တကောင်လေးကခြယ်လဲတာဟုတ်ရဲ့လား။အဲမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရအာယုံဓာရကစီမံကြတာဆောင်ရွက်ကြတာတဲ့ကျော်သွားတော့သွားဒီနေ့တော်ကြရအောင်အလုံးသတ္တဝါ

တို့ဒုက္ခိတာကိုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါကျမ်းမချမ်းသာကြကုန်သည်ဒုက္ခိတာတရားသူတရားမြတ်တွေလင်းမြန်သွားရပြီတော့လွန့်လွန့်ချမ်းသာကြကုန်သည်ဟွန်တုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကျေးဇူးဆွေအောင်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်24ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာခွဲခြားပြပုံတရားတော်ဟုတ်ကြဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာခွဲခြားပြပုံတရားတော
1: ်လူမိုင်းနဲ့လာထူးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေသိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သုံးလျက်ရှိပြီးပြောခဲ့လူမိုင်းလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာတာပဲလူလိမ္မာရောအာဒါဖြင့်လူမိုင်းလည်းခန္ဓာ၅ပါးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်သလန္နာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်တာလူလိမ္မာလည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နာယုတ်သလန္နာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်တာပဲပရမမူလဗုဒ္ဓအတိတ်အကြောင်းချက်ပုံကတော့ဖြင့်အလုံးကဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်မထူးပါဘူးထူးတယ်လားအတိတ်ကြောင့်သဘုံကဓမ္မရင်မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းလူမိုက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏယုတ်သက္ကာနဖတ်တဝေဒနာဖြစ်သည်လူလိမ္မာမှလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏယုတ်သက္ကာနဖတ်တဝေဒနာဖြစ်သည်သူကြသည်မထူးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အလေပိုင်းမယင်းနေတော့ပြပါမယ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီဘက်ကနာယုတ်ဒီဘက်ကသလယရဏဖတ်တာဝေဒနာဒါလူမိုက်လဲမထူးပါဘူးတဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေတာပါပဲလူလိမ္မာမှလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲဒီပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲအဲဒါဒဂရမတွေပြိဋ္ဌာန်သမုပ္ပါဆိုတာကဒဂရမတွေရထားတာကဝိညာဉ်ဆိုရင်ပြိဋ္ဌာန်တွေဝိညာဉ်လို့ဒီလိုမှတ်သေးတကလားထားကြတယ်နော်ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့တဲ့ယခုလိုခါဖြစ်တဲ့သက္ကဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်စိတ်ဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်6ပါးမရှိဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ဘောဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖသဝေဒနာပေါ်တာပဲဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ဘောဒီ၅ပါးပေါ်တာပဲလို့မှတ်ထားကြတော့သဘောပါကြအဲ့ဒါကိုဓာလူလေးမှန်လဲတာဒီတိုင်းလူမိုက်မှာရောအဲ့ဒါလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ပါထူးကြုံလို့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကမေးတော့အတိတ်မှာမထူးခဲ့ပါဘူးအတိတ်ဘဝကတော့ဘာကြောင့်မထူးကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုလူလိမ္မာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုကြောင့်ဝိညာဏယုတ်ဖြစ်တာပဲလူမိုက်မှလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏယုတ်သက္ကာနဖတ်တဝေဒနာဒီနာခုဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒကာကျော်တို့သိပြီဒကာသစ်တို့လည်းသိပြီပြီးတော့ဟိုလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီကားလဲဆိုတော့ရှင်အလားမှတူတယ်မတူဘူးလားတူပါပါအတိတ်ဘဝကလာခဲ့ပုံတော့ဖြင့်တူပါပါတူပါတယ်ဒါဖြင့်လူမိုက်မှာတော့ဖြင့်လာတဲ့အတိုင်းပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးဒီကားလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဒီနေ့ဓမ္မယောမဲတက္ကသစ်တို့လူမိုက်မှာဝိဇ္ဝသင်္ခါရကလာပြီးကလာဝိဇ္ဝသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားဘာလို့ဖြစ်သရုံလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပြည့်စရာဘယ်နဲ့ဆိုကြတဏှာဆိုတာဒီလောဘပဲလောဘဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရဖြစ်တယ်လောဘဟာလောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိလို့ဖြစ်တယ် မသိတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရမနေဘူးလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာလောဘကသင်္ခါရလားဖြစ်မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုပြာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘုသောတရားကြောင့်ဒကာဓမ္မရေဒီမှလာတဲ့အချိန်ဥပါဒံဆိုရလဲတဏှာပဲနော်ကံသင်္ခါရမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: ကမ္မဘဝမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: ကမ္မဘဝဖြစ်ရှာသာတိပေါ့ဩလူမိုက်မှာတော့လာရပြန်သွားတယ
2: ်
1: သဘောကြအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတော့ဘယ်သွားပြန်လဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်လှဲ့တော့အမိုက်သေးကလာပြီးအမိုက်သေးသွားတယ
2: ်
1: သဘောပါဘယ်ကလာဘယ်သွားပါလဲဒါကကြည့်ရှင်းပြီဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့တဏှာဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာမသိလို့ဖြစ်တော့တဏှာဥပါဒဏ်ကခုမလာဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့ကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ကဘောအပုညာပိသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်အဲ့တော့ကိုအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့တယ်ဆိုတာကညင်းနေဖို့မလိုတော့ဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပဲပြန်မလှည့်ရဘူးလ
2: ား
1: သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပြန်လှည့်မှာတို့တော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးဇာတိဝိညာဉ်ပါပဲရှင်းမလားဘာဝိညာဉ်ပါလဲဒါဖြင့်ငရဲဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်တရားတွေပဲနောက်လူမိုက်မှာပေါ်လာတာလေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်ပေါ်ပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမိုက်တွေကလာပြီးအမိုက်သေးသွားပြန်တယ
2: ်
1: သဘောကျဒကာလာပဲသွားပါလေဒါကဘဒုိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပါလေလူမိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအလုံးကျင်နပ်ပလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ကဲတကယ်ကြွယ်လို့တကယ်သစ်တို့ဥပအောင်လို့ရှင်းမှာ။အဝိဇ္ဇာရသင်္ခါရကလာပြီးဘာပြန်ဖြစ်ပြန်ပါလဲ
2: ။
1: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဓာတိလာပြန်တာ
2: ။
1: မလာဘူးလား
2: ။
1: ဩ

0: မှာနေတယ်နေပြီးဒီဈာမနဲ့သူဘာဘူးပဲပြန်အထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိဇာသင်္ခါရပြန်အထုတ်သဘောပါကြဘာပြန်အထုတ်ဝိဇာသင်္ခါရပြန်အထုတ်တော့ဘုကမ္မဘဝရိသောသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်မဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပြန်မဖြစ်ဘူးတကယ်ဒီဖြစ်ပြန်တော့ဓမ္မတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာကစအဝိဇ္ဇာဆုံးသင်္ခါရကစသင်္ခါရဆုံးဇာတိကစပြီးဇာတိရပြန်တာမဆိုးနိုင်ဘူးလားဩဒါပြန်သူ့အကြောင်းတွေးကြည့်ရတာဖြင့်အမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားတာပဲမဆိုးနိုင်ဘူးလားအဲဇာတိကလာပြီးဘယ်သွားပြန်ဇာတိသွားပြန်သရကလာပြန်ပြီးဘယ်သွားပြန်အဲဗျာတိကလာပြန်တော့မရဏကလာပြန်တော့အဲဒုက္ခပရိဒေဝကလာပြန်တော့ဩဒါဖြင့်ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်တို့သူ့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှအလင်းဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်တောင်မှမရဘူးလို့ဆိုရမှာဝိဇ္ဇာရိယူတော့အလင်းကိုမရချောင်ဝိဇ္ဇာအလင်းရပါရဲ့မရပါဘူး gain ဒကာဓမ္မတို့ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလည်းပြပြီးပြီပိစုပံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းပြပူပါပြီအနာဂါအကြောင်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းဒကာဓမ္မတွေပြထားပါပြီအတိပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတူတူပြလိုက်အလယ်ပိစုပံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကလည်းဝิญဉာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတာယခုတရားနာတဲ့ခန္ဓာတွေဆိုတာပဲလူပိုက်မာရတွေတရားကလည်းမနာတယ်နှလုံးမသွင်းဆိုတော့သူအိမ်ဘာလုံးနေရုံလို့မွေးဖို့မလိုဘူးဘယ်နဲ့ဖြေကြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံနေတယ်။ဩတရားဓမ္မတွေကမအားလို့ခင်ဗျာတပည့်တွေတရားပြအာမထုတ်ဖြစ်ဘူး။ဟာမအားရပြောကြအောင်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံနေတယ်။မအားရပါပါလေ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံပြီကလာနေတော့သင်္ခါရဖြစ်เสียပါတော့။ဩဝိညာဉ်ဆိုတော့တပည့်တွေခင်ဗျာနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာနေလို့ဘယ်လိုဖြေကြမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာတာကဒကာဓမ္မတွေမရှာရဘူးလို့ခွန်ကြီးတော့မဆိုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာခဲ့သရုံမေးလို့ရှိရင်ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့တယ်ဘယ်ကလာခဲ့ဒီဝิญဉာဉ်ဆိုတာပြိဋ္ဌိနေတဲ့ဝิญဉာဉ်ဇာတိဝิญဉာဉ်ဆိုရင်လောပါဩဇာတိကလာပြီဇာတိရှာပြန်တာကိုဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ပြီးပါရှာပြန်တယ်အဲ့ဒါမအားတဲ့လူတွေဥပဒနာလုံးမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစင်ကြယ်လဲမှုပါယင်လိုလိုနဲ့အတော်ရိုင်းတယ်ယင်လိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုတခါကျဲနားလဲဗလားယင်လိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့လားဒီနေ့တရားအမှထုတ်ဗျာကိစ္စဝဆတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝဆတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝေယဝဆတွေပါပဲသူတို့ဒါတွေကရှုပ်လွန်းလို့ဗျာတရားအမှထုတ်ပြီတရားအမထုတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မတရားအထုတ်နေတယ်ပဲဆိုတရားထုတ်လို့မတရားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီပြန်လောက်တော့လုတ်ပြီဆိုတာတကအစ်တို့တကအုံတို့ညင်းဖို့လိုသေးလားဒါဖြင့်တရားအထုတ်ဒီနေ့တရားအမထုတ်ဖြစ်ဖြူဖြေကြပြီကိစ္စဝဆံမြားလုံးတို့ဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလုတ်တုံဆိုတဲ့အဖြေထွက်ဘာထွက်လားမတရားအထုတ်မတရားရကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာသင်္ခါရကအာထုမတရားအာထုနေတယ်တခါကျဘာအာထုဒီနေ့တရားအာမထုဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှညင်းနေဖို့မလိုပါဘူးတခါဓမ္မတို့ဘာလုံးနေကြမတရားအာထုတော့ဘာရပါလဲမတော့ဆိုတော့အိုးဇာတိကရင်ဇာတိရတာပေါ့သင်္ခါရဖြစ်ရဝိညာဏံဆိုတော့ပြိဋ္ဌိဝိညာဉ်ဆိုတာဇာတိပဲနာအနာဂတ်ဘဝရင်ဇာတိတပည့်ကြအဲသူဘယ်ကလာလို့ဘာရှာတာဗာလိမတုံးတော့အမေးထုတ်ပါဇာတိကလာလို့ဇာတိရှာတယ်ဥပအောင်ကျေနပ်ပလားဒါမတရားပြောလို့ရတာမဟုတ်လားဗျာတကယ်ကျွဲယဉ်ရင်များမသုံးလိုက်ပါနဲ့နော်နောက်ကဒကာဓမ္မတွေယဉ်ကျေးတယ်လို့များမသုံးလိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဆိုတော့ရှင်ပေါ်နေပြီစကားကပေါ်နေပြီတကယ်ကျွေးရအဖြစ်သွတ်စမောမတရားအထုတ်နေတယ်မတရားတဲ့သဘောတည်းပြုပါလုံးလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအထုတ် ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာပေါ်ရမလဲဝိညာဉ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ဇာတိဝိညာဉ်မပေါ်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဇာတိဟာဘယ်နဲ့တော့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မရေဒါခင်ဗျားတို့လဲလိုက်တဲ့ရှင်ကြီးဟာကိုယ်ဒုက္ခရတဲ့ရှင်ကြီးလားကိုယ်ဒုက္ခရတဲ့ရှင်ကြီးလားစိတ်ထားရတော့ဗျာတပည့်တော်အမှန်မွန်မြတ်ပါတယ်မွန်မြတ်ပါတယ်တရားကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးဘာကြောင့်မို့လူမိုက်ဖြစ်မှာအမှန်ဆိုရင်လေတရားကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးဆိုညာတော့လေဒီနေ့အာမထုတ်ဖြစ်ဘူးနှလုံးမသွင်းဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်မဖြစ်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကအင်းတော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုရသေးတော့ဗျာခုတော့ဆိုရအချက်အလက်ကပါပါရလားအင်းတရားမထုတ်ပြန်သူပါလုံးနေတော့မတရားထုတ်တာဘာရဖို့တော့ဇာတိရဖို့ရှင်းညာအဲ့တော့ဂါကြေဂါတ္တုရေဇာတိဟာမရဘူးလို့ရကြန်တာလားလို့မဲလို့ရှင်းချင်းမသိလို့ရကြန်တာပါဗျာမစွန်နိုင်ဘူးလားနောက်တော့လည်းမသိလို့ပဲဇာတိရတယ်ဒီဘုရားလည်းမသိအောင်ချုပ်လို့ဗာရကြံဩခင်ဗျားတို့ကမသိကစားမသိအဆုံးပါလားဘယ်နဲ့ဆိုကြမသိကစားပြီးမသိဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့နောက်တော့တပည့်ရတို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မတော့ခရားလို့ဒကာကျိုးတို့ဒကာဝန်တို့ဒကာတစ်တို့ကမဲလို့ရှင်။အိုးဘာမှတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူး။မသိကြစားမသိစီဆုံးလာခဲ့တာပဲ။ဒါပဲဖြစ်ရမှာ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဇာတိရှိရဲ့နဲ့ဇာတိကလာတာဇာတိရှားပြန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့မသိလို့ဇာတိကလာတာလည်းသူမသိဘူး။ဇာတိရှားတာလည်းမသိလို့ရှားတာပဲ။ဒါဖြင့်ဇာတိရှိရနဲ့ဘာရှာဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိပထမဇာတိကလည်းဘာသစ္စာလဲဩဒါဖြင့်ပထမဒုက္ခသစ္စာလဲသူမသိခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခါရှာပြန်တော့လဲသိလို့ရှာရလားမသိလို့ပဲရှာရမသိဘူးဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှသစ္စာမသိခဲ့လို့ဘုရားသူသူနဲ့စွတ်တွေကားလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားမှမနာဘူးအောင်သစ္စာတရားတွေနာမမနာဘူးအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာဒကာကျော်ဒကာသိညှင်းမှုလို့သေးလားအခုဇာတိရှာနေတာကထောက်ကြည့်ပါတော့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ရောင်းကြတယ်ဝယ်ကြတယ်သွားကြတယ်လာကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတာဘာရှာတာပါလဲဩမရှိလို့ရှာတာလားရပိသားကိုတင်းမတိမ်လို့ရှာတာလားဒါပြန်ရပိသားကဘာသစ္စာမရသေးမရောက်မရှာနေတာကဩဒါဖြင့်တခါကျွယ်လူမိုက်ပေါ်လူမိုက်ဖြစ်ပြန်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်လူမိုက်ပေါ်မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြို့သုံးကိုသုံးကြမယ်အရာသုံးကိုသုံးကြမယ်အရာအထက်ကနေပြီးကြလာတယောက်ကဟုတ်ပေလိမ့်မယ်လိုက်တာဟူတွေ့ကြတော့တခါကျွယ်အမှားကြီးဟုတ်တာပဲကိုကတော့အလောက်ကလည်းကြီးတော့မားကြဘူးအလုံးနဲ့လူနဲ့ကလည်းမမျှတော့မအားဘူးမအားတော့ဘယ်သူတော်ကောင်းလို့စေတနာရှင်များတော့လေသူရောအလုံးနဲ့ပဲချင်းကုန်းနေရတယ်ဒါပြောနေသဘောပါကြကျက်စီတော့မရလိုက်ကြပါနဲ့မင်္ဂလာတော့မရှိပါဘူးဆိုတာတကယ်ကျွေးမှန်းနေပြလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတွေ့ပါဗလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတကလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လုတဲ့အခါကျတော့ဒီဝิญဉာဏ်အယုဒ္ဒရဏဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်နောက်ထပ်ပေါ်ရမှာပေါ်ရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ယခုပြစ္စုပန်မှာဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှချက်ရတာတခါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလူမိုက်တို့ထုံးစံတိုင်းပြန်လုပြန်တော့နောက်ဘာသစ္စာပြန်ရဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်ပဲပြန်ရမယ်ဆိုတာသဘောပါဒါဖြင့်အကွက်ကြပြောနေတာမှဒကာအောင်တို့နားမလဲတော့ဘူးပေဦးမယ်တေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဟူ၍ဒုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာကဖန်တာသဘောကြဆင်းရဲတာမှန်ဟူ၍ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံဖြစ်နေဦးမှာဆင်းရဲတာမှန်ဟူ၍ ကျင့်တ်ဖို့တော့တက်ပါပြီ။အပေလေးပါးရည်ရွယ်ခြင်းရလည်းဘုရုပြည့်ရှိပါလိမ့်။နတ်မသားလူမသားရှားဖို့ပသာထဲရီဟောကိုယ်ပိုင်မြည်ရှိတွေပဲသူများကြီးလန့်ကျက်ဓာကျက်နဲ့အသက်ထွက်เสียဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေရတော့ကိုယ်ပိုင်မြည်ရှိတွေပဲမင်းတွေဆိုတဲ့ကိုယ်တွေကနှိမ့်ဆက်ဖို့ဒုက္ခတွေကိုယ်ပေါ်မှာပုံလာတာရောဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့အမောင်လေးကလာပြီးအမောင်လေးသွားနေကြလမ်းသွားလို့ပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြလာတော့ကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာမှောင်နေကလာခဲ့အခုတခါသွားပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့ပြန်တော့မှောင်နေကလာပြီးမှောင်နေပဲသွားပြန်တော့ဒီမှောင်နေမှာတိုက်ရှင်တဲ့ခါတိုက်ရှင်တဲ့ခြင်းလောင်ရမယ်မီးနေရမယ်ရေကိုပစ္စည်းကြီးပေါ်ပြန်သဘောကျဆိုးသွားဘူးလေဆိုးတာဆိုးသွားတာခင်ဗျားတို့ကလည်းဆရာမသမားကောင်းနဲ့မရှာအဲကိုဟာလေးနဲ့ကိုဖြင့်ဟုတ်လားပြီလို့ခြင်ញံနဲ့ခြင်တယ်ဦးမှာလူတန်းရှိတယ်ဆိုกว่าသေးပြောပါဘူးလူတန်းရှိတာကဘာတုံးဆိုတော့မောင်လေးကလားမောင်လေးကွာတဲ့လူတန်းရှိနေတော့အဘိုးပဲမဆိုးတယ်ဘူးလားကဲဒါပြန်မောင်လေးကလားပြီးအလင်းရောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဥစ္စာလုံးကျေးဇူးများတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါပြန်ဃာရမတို့လူမိုက်နဲ့လူလေးမှာချူးပါဘူးလားလူမိုက်ကမောင်လေးကလာပြီးတော့အမောင်လေးသွားရှင်းမင်းနော်လူရင်းမှာကတော့ဒကာဓမ္မတို့အမောင်လေးကလာပြီးဒီကလာအလင်းသွားမောင်လေးကလာပြီးတော့အလင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံကြည့်ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေချုပ်ကံတွေချုပ်ပြီးဇာတိတရာမရဏတွေချုပ်ပြီးဒီမှာမဲ့ခင်အလုပ်လုပ်တယ်မဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့ခင်ငါးပါးလှုပ်လှုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ခொနဲ့ကချုပ်ပလိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမချုပ်ဘူးလားတရားပဲနှလုံးသွင်းပါတဲ့လူလင်မာကတော့ဟိုအမိုက်ကလာပြီးကလာအလင်းတွေ့တယ်မဲ့ခင်ဒီဥသောညာယံဝင်လင်းမရဘူးလားအမိုက်ကလာပြီးအလင်းတွေ့နော်လူမိုက်ကတော့မိုက်တွေကလာပြီးတော့အမိုက်တွေသွားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတွေတိပိဒါခொနဲ့ကရှင်းနေအောင်ပြခဲ့ပါပြီ။ခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာကတော့မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ဖြစ်ပါလေလို့ဆိုသဖြင့်အင်းလူလိမ္မာကတော့ဗျာမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွား။သဘောကျ?လူလိမ္မာကမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွားတာကမျက်လုံးရှင်းပြီးဒီကလာလင်းနဲ့တွေ့ရတော့ဟုတ်ဆိုရင်ရှောင်းမယ်ပြင်းဆိုရင်ရှောင်းမယ်ပြင်းဆိုရင်ရှောင်းမယ်အပဲလေးပါဆိုရင်ရှောင်းမယ်နာရသုတိဆိုရင်ရှောင်းမယ်ရှောင်းမယ်ဒုက္ခဒိဋ္ဌာဟုတွေ့အဲ့ဒါဒီဓမ္မတို့မေဃဗျမစရိယအကျင့်ဒီဟုဆိုအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှောင်းပြစ်တာမျက်မလို့ချင်းဖြင့်လူမိုက်ဟာအမိုက်ကလာပြီးအမိုက်သွားတဲ့အဲမှာပဲလာအောင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရှိနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ဆန်းတာလို့ကျန်လို့ဒါနသီလတွေလည်းလှုပ်ချင်လို့ကြမယ်။မြမဆန်းတာလို့ကျန်လို့ဗမာလူတွေလှုပ်ချင်လို့ကြမယ်။အဲဒီကဲတော့လှုပ်ခဲလို့ရှင်းဖြင့်တခါကျွယ်မှားပြီ။မှားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေသုံးပြည့်ချပေးပါလား။မှားတာဘယ်လိုကြောင့်မှားပါလဲ။သူများလည်းလုံနေကြတယ်တပည့်တို့ဆရာသမားကိုယ်ကွယ်မှပဲသူတို့မှားတယ်လို့ဆိုရတာဒကာသစ်တို့ကအောင်လို့သိချင်မှတ်ပါနော်။လူချမ်းသာဆိုတော့လူကချမ်းသာတော့သူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာလားနတ်ချမ်းသာဆိုတော့နတ်အခြေကချမ်းသာတယ်လားသူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာမြမချမ်းသာဆိုတော့မြမအခြေကြီးကတော့လူတိုင်းလိုပါပဲခန္ဓာငါးပါးပဲရှိမှာပါပဲအင်းချမ်းသာဆိုတာလေဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာပဲသဘောကျအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာသုံးမျိုးမတွေ့ကြဘူးလားဗျာဒုက္ခတွေကဥပ္ပခာရနဲ့နေကြမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေရတဲ့ဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်အနတ္တလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရောဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့လူချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာအနတ်ချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာမြမချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူကျင်လို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲရမယ်။
1: ်
0: တခြားဘာရလျက်ရှိသေ
1: း
0: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူများပြောမယုံနဲ့သူများပြောမယ်သူများကလူချမ်းသာဆိုကြရနော်တကယ်ကျွဲနတ်ချမ်းသာဆိုကြရနော
1: ်
0: ဗြဟ္မာချမ်းသာလေဗော
1: ဆ
0: ိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတွေးရပေါ့ဒါတွေဟာတို့ရှုနေတဲ့ဝေဒနာတွေပ
1: ါ
0: မဆိုရဘူးလားတို့ရှုနေတဲ့ဘာလဲဝေဒနာဖြစ်ပြန်ပဲမဟုတ်လ
1: ား
0: ဖြစ်ပြန်ပြန်ဘာသစ္စာယောသူများပြောတဲ့ကချမ်းသာဒိုးရှုကြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒါပြန်သူများပြောယုံလားဒိုးရှုတာယုံလားဒိုးရှုတာယုံမှာဖြင့်ဘုရားရှိသောမယောင်နဲ့ဗျာဘုရားရှိသောမယောင်နဲ့တခါကျော်ရွယ်ကသူများပြောတာညာနဲ့ကိုယ်ရင်ရှုကြတာကလူချမ်းသာဖြူရှိတော့လေဒုက္ခဝေနာပဲတွေ့ဒုက္ခဝေနာတွေ့ပြန်တော့ဖြစ်တုန်းကဒုက္ခပြတ်တော့ဒုက္ခမနေဘူးလားဒါရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပဲမကြဘူးလ
1: ား
0: ဘလူချမ်းသာဆိုပြီးရှာလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့နတ်ချမ်းသာဆိုပြီးရှာလိုက်တော့ယမချမ်းသာဆိုပြီးရှာလိုက်တော့ချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာကြီးပဲယံကိဉ္စီဝေရိယတမံသောဗန္တံဒုက္ခသမိန်တိမှတ်လိုက်တာပေါ့ယံကိဉ္စီလုံးကဝေရိယသမိန်ဝေဒနာခံစားရ၌ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ရ၌ဒုက္ခသမိန်ဒုက္ခ၌ဟောတိဖြီဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်กว่าဘယ်နဲ့ဆိုရဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်ပါလို့ဆိုတော့ဘယ်နှောင်းမြတ်လူချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာနတ်ချမ်းသာဆိုမြမချမ်းသာဆိုအဲဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်မှာလန်းဆုံးလဲယံကိရှိဝေရိဒဓမ္မသဗ္ဗန္တံဒုက္ခသမိတိတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲกว่าဆိုတော့အဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုလည်းသိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဥပဒနာရှိကြည့်တော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဒါပဲတွေ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှာတပါးပါတွေ့တယ
1: ်
0: ဘာမလဲတော့ဒါပါသစ္စာတွေဆိုက
1: ြ
0: ဩကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာသူများကလူချမ်းသာတယ်တခါကျကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယုံမလားသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာယုံမလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဥပအောင်လို့ဒီစာရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာဆိုတာဒကာရမတို့အခြေကိုဆိုတာလားဝေဒနာကိုဆိုတာသဘောကြဝေဒနာပါသက်စားတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့သူများပြောတာကြတော့ဘာတွေ့လူချမ်းမာတွေ့နတ်ချမ်းမာတွေ့သူများပြောတာကြကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့ဒါကြကြဆုံးဖြတ်ချသူများပြောတဲ့လူချမ်းမာပဲဆုတောင်းယူမလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့မရကျင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဝေဖန်ပေါ်လာ။ဩတသက်လုံးရောင်းလာတာကိုဥပအောင်ပြင်ပေးနေတာနော
1: ်
0: ။တသက်လုံးရောင်းနေတာဒီဥစ္စာအားလုံးမရောင်းနေကြတာပဲ။လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအင်းဓမ္မချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီး၍ဟုတ်လား။အဆုံးဆုံးသောဘဝ၌နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤမရပါဘူးစိတ်ချပ
1: ါ
0: ။ဘာဖြစ်လို့မရပါလဲမလို့ဆိုတော့လူချမ်းသာမှသူသိမှမသိပဲ
1: ။
0: လူချမ်းသာယခုကိုယ်တော်ဥပဒနာရှိကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နေလဲဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနတ်ချမ်းသာကြည့်လိုက်စမ
1: ်
0: းဒီဝေဒနာမှတပါလူဝေဒနာလူမှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှတပါနောက်မှလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ်ရမယ်ဇမမာရောဒီဒုက္ခပဲပေါ်ရမှာပဲဒကာရမတို့ဒီဝေဒနာတွေဟိုစေရပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရမယ်ဆိုတာအထူးတည်းမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်သူများပြောတာကဒကာကျော်တို့အင်းဒီဒကာတစ်တို့အမှတ်ရတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနဲ့ပြောကြဆိုကြတယ်နော
1: ်
0: အဲ့တော့ဝိပဿနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်လုံးလို့မှတ်ပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုမှတ်မလဲ
1: ဒ
0: ါဖြင့်ခင်ဗျားတို့လည်းဝိပဿနာဆရာသမားနဲ့နေတော့ဝိပဿနာမှမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီရောင်နေတဲ့ဒကာကျော်ပေါ့မှာပ
1: ါ
0: မပါဘူးလားကဲဒါဖြင့်ကဲတင်မဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ်ပဲရှိတော်တယ
1: ်
0: ဓမ္မတို့ချမ်းသာမဟုတ်တာချမ်းသာဟုတ်တာကိုဝေဖန်နိုင်တယ
1: ်
0: ဒါချမ်းသာလားမချမ်းသာလားဆိုတော့ရှုကြည့်မှဝေဖန်နိုင်တယ
1: ်
0: မရှုဘဲနဲ့ဝေဖန်နိုင်မှာမဝေဖန်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှေးကစာလေးတွေကြက်ပြီးဒီကလာထားကြတော့ဘုရားရှိခိုးပြင်ဒါလေးကတဲအစ်ကထည့်ကျင်တာဟုတ်ပြီဆူတော်ရဲ့ကလေးကတဲဖဲ့ကျင်တယ်မ မထည့်ခြင်းရဘူးလားအဲ့ဒါထည့်ကြည့်သမ်းပါတဲ့ကနှုတ်တယ်လို့ထည့်ကြည့်ဒီနေ့ဝိပဿနာအပားဘဝသေးလို့မှန်ပါဘူးနှုတ်တယ်လို့ထည့်ဝိပဿနာအပားဘဝသေးလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာဆွမ်းတော်ဘဝကံကြီးဖျောင်းနိုင်ခင်မှလာရတော့ဒီတိုင်းမလာပါဘူးဒီတိုင်းမလာပါဘူးဆွမ်းတော်ဘဝတော့ဖျောင်းနိုင်တော့ကံပြီးဒီကလာရေကြီးတဲ့အကုန်ခံပြီးဒီကလာအင်းကျေကျေလိုလိုရှေကုန်းတို့လိုပေါ့ဗျာအောက်ကလည်းလဲမာမြမှုဒီလိုမန်းလေးတောင်တို့လိုကြမှာဟေးအလကားတော်ဖြစ်စင်းတဲ့ဈေးတွေကုန်တောင်းမြတ်စုအမလေးတွေအာရမတွေဘာရင်းများတောင်းပါလိမ့်လို့ဆိုတော့လူချမ်းသာအနတ်ချမ်းသာမြတ်မချမ်းသာဒါရီကဝေဒနာခန္ဓာမှာဟုတ်ပါရဲ့လ
1: ား
0: ဝေဒနာခန္ဓာဟူသည့်ဘာသစ္စာဒါဖြင့်တို့တို့ဈေးကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင
1: ်း
0: ဘယ်နဲ့ဆိုက
1: ြ
0: ရေကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းလို့ရှင်အိမ်မှာလည်းရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလားဗျာအိမ်မှာလည်းဒီဒုက္ခတွေကမရနိုင်ဘူးလားအိမ်လည်းဒီဝေဒနာလေးတွေကဒုက္ခပေါ်တယ်ပြီးတော့ပြတ်တာဒုက္ခပေါ်ရောသင်ရှားသားပဲဟိုမှာလဲဘာပြောလဲငါပြေသွားပြီးဒီကလိုက်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလူကျင်ရတဲ့အောင်လို့တခါကြုံမွေးဖို့မလိုဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကဝိပဿနာအပားမဝသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရှင်ရှင်းမလားဝိပဿနာအပန်းမဝသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အမှောင်လေးကလာ၍သူ့ဘယ်နဲ့ရှင
1: ်
0: အမှောင်လေးနဲ့တော့သဘောကျဒီကောင်လေးတွေမွေးတော့မျက်လုံးပါသလားလို့မေးဒီကောင်လေးတွေဒီသူများပြည့်တဲ့တေတော့ဘောတရားဓမ္မတော့မျက်လုံးရှိလို့သိရတာလားသွားမိသွားရသွားလို့သူများပြည့်တဲ့တေရချာတာဒါပြန်မှောင်လေးကလာလို့မှောင်လေးတေရချာဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာပါလို့ရှိရင်အမှောင်လေးရတာအမှောင်လေးသွားအောင်ပါပဲသဘောပါအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့ဒီချိန်လေးမှာဥပါဝင်လို့မိရင်မိနော
1: ်
0: မိချိန်တော့မရှိတော့ဘူ
1: း
0: ဒီချိန်လေးပဲဒီဆရာကောင်းကအမှန်ကန်ပြင်ပေးနေတော့မှမျက်မှောက်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဒုက္ခဆင်းရောက်ချီသေးရဲ
1: ့
0: ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါပြန်ပြန်နိဗ္ဗာန်မှန်ပြီစัจ जा ဘယ်နဲ့လဲ။အိုစัจ जा မရှိအောင်လုပ်နိုင
1: ်။
0: ရိပ်မိပလား။နိဗ္ဗာန်မှန်ပြီစัจ जा တော့ဘုရားဓမ္မတွေကတဏှာကံနဲ့ထွက်လာဥမှာ
1: ။
0: နိဗ္ဗာန်မှန်ပြီစัจ जा များဘယ်နဲ့များဖြစ်နေမလို့။ဟာစัจ जा မရှိအောင်လုပ်လိုက်အလွယ်လေး။သဘောကျ
1: ။
0: ဘယ်နဲ့မှန်လဲ။စัจ जा မရှိအောင်လုပ်ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဒီမှာမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်တဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဒီဘက်မှာဇာတိကရာမရဏလာသေ
1: း
0: မှန်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရရင်ဒါရီလာမှာအဲ့ဒါမှဆက်က
1: ြ
0: သဘောကျနိဗ္ဗာန်မရရင်ဇာတိကရာမရဏမလာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါပါဆိုက
1: ြ
0: ဆက်ကြဆိုရမယ်ရအောင်လုပ်လိုက်တော့ဆက်ကြရှိသေးရဲ့ဆက်ကြတော့သူတို့ကကြောက်တယ်ဆက်ကြမရှိအောင်လုပ်နေတော့မသိဘူးဆိုရင်ဖယ်တတ်ခင်ပါရင်းမိမလားခွန်ကြီးကကတ္တတပြောနေတာလေတခါကျွဲကဆိုရင်သေးလားမဆိုးနဲ့ခင်များတို့ကလျှော့တော်တော်နဲ့တခါတက်တော့ကလျှော့တော်တော်နိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ဖဲ့နေများဖြစ်နေကြည့်မလို့အိုးလောက်ဖြစ်မလောက်တဲ့ဥစ္စာကြောက်တာကစောနေတယ
1: ်
0: မဆိုးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: တကယ်လောက်ပါလို့ဆိုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ပေါ်ကုန်မပေါ်ဘူ
1: း
0: ကဲဒီရေးတိမ့်နေအဲ့ဒါကအခုဘုန်းကြီးရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်မြတ်မီစัจ जा သားကိုခင်တွယ်တဲ့တဏှာမလာသေးဘူ
1: း
0: အိမ်မှာငါဘုရားလက်တင်စဉ်းစားတော့ငါကလည်းအလုတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းလုပ်နေတာဒီကြမလာပါဗျရေးမိကလားအဲအိမ်ကြလာတော့ငါကလည်းအလုတ်ကတပြင်းလောက်ကြီးလုပ်တဲ့ကအများကြီးဒီဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အလုတ်ကတော့ကျူချက်ကျူချက်အဲ့ဒါဒီစัจ जा ရေးမထည့်တော်မထင်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမဒီဒိဋ္ဌိတတာကကြောင်းဝင်ထို
1: း
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘုရားကကြားထိုးတော့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာကြောင်းဝင်ထိုးတော့ကိုခင်ဗျားတို့မတ်မတန်လို့ဆိုတော့ပေါ်တယ
1: ်
0: ဘယ်လိုပေါ်လာလဲနမမတန်လို့ပေါ်လာတယ်တော့ဘုရားမတတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: မတ်တန်တန်သာလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သာဟုတ်ကပါရမီညာမှာနှစ်ချက်သေးမှတ်တော့ဒီဘုရားမဲ့ဖို့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညံမှာပေတကောပရိသကလာနော
1: ်
0: သစ္စာတရားခေါ်တတ်တဲ့ဆရာသမားရှိမှနားပါတယ
1: ်
0: သစ္စာဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်အထုတ်ပါတယ
1: ်
0: ဒီနှစ်ချက်ညီလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့ဘာပါရမီမှမလုပ်နှစ်တွေလာတွေငါဖျားမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ချက်မြင်ပြီးတာပဲသစ္စာတရားကိုနာဟု သစ္စာတရားကြီးကိုအထုတ်အထုတ်မှုဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်သစ္စာမြင်တာပဲဖြစ်ပြပါသစ္စာရောသစ္စာမြင်နေတာပဲသဘောကျအဲ့တော့သက်ရလို့သေးလားဒါဖြင့်တခါကျအိမ်ကြတော့ကိလေသာဝိညာဉ်နဲ့တဏှာကတရားဟောရင်မယုံနဲ့တော့ဒီမှာတော့ဟောဘူးလူတွေမို့တခါလည်းနိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားအလကားပြောတဲ့စကားဒီကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်မအများလဲမို့ခင်ဗျားတို့ကတခါလေသဘောတူမြုံပြန်ပြန်ပြန်သွားမယ်ပြန်မဘူးလားအိမ်ကြတာတဲ့ဘုရားရှင်လက်တင်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ပါးလေးကြည့်လိုက်သမီးလေးကြည့်လိုက်ပစ္စည်းလေးကြည့်လိုက်အလောက်ကဒီပစ္စည်းလုံးတွေကများဟိုးဘက်ကပြန်မစရိယာကျင်းကနေအဲ့တော့တဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါ့မလားဟမ်လာပြီတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါ့မလားမလာပဲဘူးလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိသိကိစ္စဝင်လာမဝင်သေးဘူးလားတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမိတ်ဆိုတာကဒကာရမတို့ဟုတ်မဟုတ်ပါဗလားလို့ဘယ်မှမတွေ့နဲ့မိတ်ဆိုတာဧကစေတံဂဏိကတစ်ချိန်ပေါ်လို့ရှိရင်အကုန်ဒကာရယ်ကိလေသာဖူတွေ့သူနဲ့ဆိုင်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရပရမတာပယ်လေးပါးရပ်စေတဲ့လောဘဒေါသအကုန်မှနည်းနည်းမှမကြံတော့တကြိမ်ပေါ်ရင်ပြီးတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားလို့ခင်ဗျားတို့လားကုမလားနဲ့တကြိမ်ပေါ်ရင်ကိစ္စပြီးတကယ်ကျဲရိမ့်မိဗလားမက်ကဧကစိတ်တဲ့ကဏိကလေတခုသောစိတ်တဲ့ကဏလေးဖြစ်လိုက်လေမက်တကြိမ်နဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့စိုးရင်ကလေးကုန်ပြောက်တာပဲသဘောပါလားဒါပြန်တော့တော့မှန်တဲ့မက်ကိုခင်ဗျားတို့ကသူကလာတော့ချက်တော့ချက်ပါရဲ့ချက်ပင်ခင်ဗျားတို့ကိုကမရသေးတော့ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကြလာကြလားဦးမမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေရနိုင်တဲ့နည်းကတော့သစ္စာတရားဟောရတဲ့ဆရာလည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ပါပြီမတွေ့သေးဘူးလားရှင်းငါးပါးပါသစ္စာတော့အထုတ်ကြည့်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါတရားဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေးလဲဝေဒနာကြည့်ရတယ်ကျန်တဲ့ဖြစ်ပြသိကြည့်လိုက်ရုပ်ကြည့်လိုက်ဘာသစ္စာတွေတွေ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာတရားလည်းဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြီအာထုတ်တယ်လေသစ္စာမြင်ပြီသစ္စာမြင်တာမဲ့ပဲသစ္စာမြင်တာပါပါလေဒါနဲ့ဆောက်ကြလာကြမြင်သေးဘူးဒါနဲ့ဒီဆောက်ကြခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ဆောက်ကြခင်ဗျားတို့ဒီဆောက်ကြကြီးကိုမရှိသေးခြင်းလို့ရှင်လည်းရတာပဲတကယ်ကြည့်ဒီဆောက်ကြကိုယ်ပေါ်မှာမိရနော်ကိုယ်ကဆောက်ကြရှိသေးခြင်းလဲရှိပါဘူးဆောက်ကြမရှိသေးခြင်းလဲလုံလောက်ပါလားသစ္စာမရှိစေခြင်းလို့ရှိရင်သစ္စာတရားကိုနာသစ္စာမြင်အောင်အထုတ်ဒါသစ္စာရှိတယ်ရဲ့ခင်ဒါဖြင့်အိမ်ကြမှာလင်းနေမရဖြစ်စေမောင်းနေနှမဖြစ်စေတိုင်ပင်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ပါရဲ့ဆိုတော့မဆန့်နဲ့မှန်ပါရဲ့ဆိုရင်မှားတော့မှာရင်းမိဗလားမှန်ပါရဲ့ဆိုရင်တကယ်ကျော်ဘယ်တော့မှဖြစ်နေအဲမှားတော့မှလဲစကားခင်းတာစကားကဘုန်းကြီးပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကလူနေနေတာအင်းလာပြီဘယ်ကစားလျှော့လာစားလာခွန်ကြီးကခွန်ကြီးပြောတာလူကလူနေနေတာဆိုတော့အင်းခွန်ကြီးဆိုတော့ဟုတ်သားပေါ့အင်းတကအောက်ကြီးရှင်းတကအပယ်လေးပါးရှင်းရှင်းသွားတယ်တကကျော်ဘယ်ရှင်းတယ်အပယ်လေးပါးရှင်းတယ်အဲ့ဒါနှုတ်ကကိုမထွက်လင်းနဲ့အသားကိုကအပယ်ဆံထွက်နေတယ်အဲဖြစ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးဟောမလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကကျော်မလဲရင်ပြန်လွယ်ရသွားပြီတော့ဟုတ်ကူလားလွယ်ရတာဒီတိုင်းနေသွားတာပဲတို့ကဒီတိုင်းနေပဲသွားတာပဲဆိုရင်ညင်းနေဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒီမလွယ်သေးဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်ကျွဲတို့တကယ်တက်တို့မသုံးနဲ့မလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဟိုဟာလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်ပဲရောက်သွားပြီမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စကားကိုလည်းကိုယ်ရှင်းညပါဦးငါစကားကငါပဲသွားတဲ့စကားလားငါကိုလောက်အောင်ယုံတဲ့စကားလားလို့ကိုကကိုတွေးဘူးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ပြောတာလဲခင်ဗျားတို့လွယ်ရသွားမယ်ပြောတာလွယ်ရသွားမယ်ဆိုတော့ဇာရတကယ်ကျေဒီဥစ္စာကတော့လမ်းကလည်းဖုံပြန်လာနေကြနေရာလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့လမ်းကလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒါအမှန်နဲ့ရှင်းချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်ပေဘူးလားအမှန်အမှန်ပဲဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့စမ်းပြီလို့ပြောပါတယ်လူပြေကကွာတဲ့နတ်ပြေကဖြစ်စီသိမ့်တရားသေးပါတယောက်လူပြေနတ်ပြေပြန်ရောက်ဖို့ငါဘုရားသဗ္ဗညာညာတော်နဲ့ရှိတာမြင်ကုန်မြင်တယောက်ကြသွားတသိမ့်ကြသွားတယ်တယောက်ပြန်တက်တာမြင်ဘူးတဲ့ကဲဘုရားညာနဲ့ ငါဟာတဲ့ဒီလိုငါသဗ္ဗိတဉ္စရတဲ့နေ့ကရှားပြီတဲ့အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ငါအလေကထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဲတူနေတယ်အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဟိုင်းကဆင်းသွားတယ်လေငါသိတာပဲဒီအိမ်ပြောင်းဝင်တယ်လို့လည်းငါသိတာပဲငါအလေကထိုင်နေတာကိုတဲ့အိမ်ပေါင်းကအမြန်ရှင်းထိုင်နေတယ်သူကအလေကထိုင်ကြည့်တော့ဝင်တယ်လို့လည်းသိတယ်ထွက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တာကွာတဲ့သိင်းတရားလောက်တော့တယောက်ပြန်မလာဘူးအပိတ်ဆင်းတာပဲသဘောကျအဲ့ဒါတကယ်ကျွဲတော့တကယ်ဖြစ်လို့သုံးမြေချရတယ်သွားတယ်တရားကတော့ဟုတ်ပါတယ်တို့ကမလို့ဒီလိုကြီးချတာလဲတရားကတော့ဘာလို့တို့ကနှစ်တန်းခွေရသွားရိပ်မိမလားလွယ်ရမသွားရင်သေးလားကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မဂ္ဂပြမစရိယာချင်းရှင်းကြပါစို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပါ။ရှင
1: ်း
0: ပါ။အဲမဂ္ဂပြမစရိယာချင်းဆိုတော့ဆာမဂ္ဂကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမှန်ဓမ္မစရိယာကအကျင့
1: ်
0: ။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အကျင့်မှန်ကိုဆိုတာ
1: ။
0: ခရီးမှန်ကိုဆိုတာ
1: ။
0: မဂ္ဂကရာကခရီးဟော
1: ။
0: ဓမ္မစရိယာကအကျင့
1: ်
0: ။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းခရီးအကျင့်ကိုရှင်းကျင့်ဒီဒီကာလခင်ဗျားတို့ဒရင်များပြလို့ပေါ့ဗျာ။ဒီလိုလုပ်ပါလို့ဆိုတာရိမ့်မကြရတာဒါဖြင့်ဓမ္မတော့ဝိပဿနာရှုသီးကိုပြတာမှာဝိညာဉ်နယောသလနာဖတ်တာဝေဒနာယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးကြည့်တယ
1: ်
0: ယခုပေါ်တဲ့နယောယခုပေါ်တဲ့သလနာယခုပေါ်တဲ့ဖတ်တာအဲယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာအဲဒီရှင်းပိုင်းက၅ပါးမှာယခုပေါ်တာကလေအော်အရှုခံရမှာလေဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖတ်တဝေဒနာပါလားရှုတဲ့သဘောကလေအင်းတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိပါလားတပည့်ကြအရှုခံကဝိညာဉ်နာယုတ်တလာနာဖတ်တဝေဒနာရှုတဲ့သဘောကတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဟုတ်လားတပည့်ကြရှုတာကလေဒဂါရမလေနန္ဒမပဲအရှုခံတာကတော့ဖြင့်နန္ဒမလည်းပါတယ်ယုတ်ဓမ္မလည်းပါတယ
1: ်
0: ။ကောင်းပြီရှုတာကဘာပါလိမ့
1: ်
0: ။နန္ဒမနန်၅ပါးပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကရှုတာဟုတ်သေးလား
1: ။
0: အဘယ်တကယ်ရှုရအရှုခံမဲ့တရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားတွေရှုရမှာလားမိန်းမတွေရှုရမှာလားဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်သာလနာဖသဝိညာဉ်ရှုရ
1: ။
0: အစောကြီးကတော့တက္ကရာကြီးခွာနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
1: ါ။
0: ဘာခွာနေတာလဲ
1: ။
0: ရှုတဲ့ဓမ္မကလည်းမကင်နာပ
1: ါ
0: နာငါရုပ်လားနာအရှုခံမဥစ္စာလည်းဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဆိုတော့ယောက်ျားမင်းမပါသေးဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုနေတယ
1: ်
0: ဓမ္မတစ်ခုကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မကိုရှုတယ်တက္ကရာတိကွာပြီမကွာသေးဘူးလားရှုတယ်ကဘယ်နဲ့နေလဲဒကာရီကွာပြီဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှုကြပါစို့တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာခုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်နော်ပေါင်းလိုက်ဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်နာငါစိတ်သိဟုတ်လားအနာဟင်းယုတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲစက္ကစကုသရကနာဒီဝကစကုသရယုတ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာခန္ဓာပေါင်းရင်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးကိုရှုရတော့ခန္ဓာကိုရှုတာလားဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာရှုတာလားလို့မေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာရှုတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်ပေါ်တာရှုရမှာတော့လို့မေးတော့အခုဝိညာဉ်ပေါ်ရင်အခုရှုပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: တပည့်ကြအခုဖသပေါ်ရင်မှန်ပ
1: ါပ
0: ါအခုဝေဒနာပေါ်ရင
1: ်
0: မှန်ပါပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပင်ဆိုညာတော့ဟိုးပရိစ္ဆေတွေကကိုမသိတာလမ်းရှုရမှာလားအခုပေါ်နေတဲ့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမှတ်ခင်နဲ့ရှုရမှာလားမှန
1: ်
0: ပါပါဒါဖြင့်ကိုတဏ္ဏပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၅မျိုးကိုကိုယ်တန်တမှာယခုဆရာပေးထားတဲ့မဂ္ဂင်နဲ့ရှုပေ
1: း
0: ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလား ရှင်းညဗလားကောင်းပြီဒီလိုရှုရတော့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့သိပြီးကြိုက်သွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုကြိုက်သွားသလုံးဆိုလို့ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုတာသာရှိတော့လေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားအဋ္ဌိဓမ္မတိဝါပဏ္ဏကဘုဓမ္မတွေပဲရှိတယ်တဲ့သ တတိပိစ္ဆုပရိဒါဟောတဲ့ဓမ္မတွေကဓမ္မတွေရှုနေတာပဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ညာရောက်လာပါဘူ
1: း။
0: အဲဒါတတိပ္ပံရာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တိဓမ္မတိဝါပနတာတတိပိစ္ဆုပရိဒါဟောဒီရာဟောလို့ကညာနာမတ္တရလို့မလာဘူးလား။အင်းဓမ္မတွေကိုဓမ္မကရှုနေတာကိုရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှု
1: ။
0: သဘောကျလား
1: ။
0: ရှေးဓမ္မကိုအဲရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မရှုတယ်ဆိုတဲ့ကဩဒီလိုသိထားတော့ဒဂရမတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာတခါတည်းသင်ညာနဲ့ပြုတ်နေပါပြီပြုတ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေ့ဘက်ကဖြုတ်ပြီးတကလားလူလင်မာဖြစ်အောင်လုတ်တဲ့ဒီမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေ့ဘက်ကဖြုတ်တာလူလင်မာအစလို့မှတ်ပေးတော့ကိုကိုကိုရှုအောင်မယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုရှုအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနာဖတ်တာကလည်းကိုကိုဖြစ်သွားမယ
1: ်
0: မဲခင်ငါးပါးလည်းကိုကရှုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ဒါဖြင့်ကိုကိုကိုရှုရမှာလားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖတ်တဝေဒနာကိုမဲခင်နဲ့ရှုရမှာလားသဘောပါလားဒါကြောင့်တိပ္ပံနဲ့ယနေ့ရှင်းပြီးတော့မှဩအဋ္ဌိဓမ္မာတိဝါပနတဓမ္မလားရှိပါလားဆိုတော့ပေါ်လာရှင်းမင်းတော့ဒါရင်ဒါဖြင့်ပစ္စုပန်တဲ့လည်းရှုပါပစ္စုပန်တဲ့လည်းရှုပါလို့ဆိုညာတော့လေသုတ္တနာမယခုပေါ်တဲ့ကဲတကယ်ဓမ္မတွေကမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်ပြီဆိုပါတော့ဗျာမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်နာမခန္ဓာနဲ့တွဲမနေဘူးလားအဲတွဲတော့ဝိညာဉ်နဲ့နာမ်နဲ့တွဲပြီဒီလိုနာမ်နဲ့တွဲတော့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမျက်လုံးရုပ်ပေါ်မှမပေါ်ရင်ဘယ်မှာသွားပေါ်မျက်လုံးရုပ်ပေါ်ပဲပေါ်ရမှာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့နာမ်ရောတွဲပေါ်တဘောကြဝိညာဉ်နဲ့နာမ်ရောတွဲပေါ်ဆိုတော့သောလာယနာဆိုတာဒီဓမ္မတို့တက္ကနာသောတာနာကာနာသေဝနာကာယနာမနာယနာလို့မရှိလားရှိတော့မနာယနာဆိုတဲ့စိတ်တော့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်မှာသွားထက်တပည့်ကြအဲ့တော့ခန္ဓာဝေဒနာဆိုတော့သူတို့နဲ့တွဲရည်မနေဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပဲပြန်ရ
1: တ
0: ပည့်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုရှုလိုက
1: ်
0: မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီကနေပြီးဒီကနေမဲ့ကင်၅ပါးနဲ့ရှုလိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်တာဒီပြည်ပြည်တော့ရှုလိုက်တယ်လေမဲမဖြစ်ဘူ
1: း။
0: အင်းဒါဖြင့်မြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီမှာဒကာရမတို့ဗြမစရိယမက်ကအကျင့်ဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့။မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာ။ဗြမနော်မက်ကလည်းနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးတဲ့။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမက်ကဝန်းနဲ့ရောက်တာ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်ဝိညာဉ်နာရင်ကြားတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်လည်းဘာလို့ကြောက်အဲနှာခေါင်းနဲ့ကြားတဲ့ဝိညာဉ်နာနှာခေါင်းနဲ့နာတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်ရင
1: ်
0: နာစိတ်ကလေးပေါ်ပြခင်ဗျားတို့နားလဲတာ
1: ဖြစ
0: ်ဖြစ်ရှုနေတာရှုတပါးရှုငါးပါးပါသွားတာတပါးကြကဲတစ်ခါသွားလိုက်ပါဦးနဲ့လေယာပေါ်စားစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဝိညာဉ်မှမဟုတ်လားသိဝဝိညာဉ်ပါပဲအဲ့ဒါလေလေယာပေါ်မှန်ပြီးရှုလိုက်ရဘာတွေ့မှန
1: ်း
0: မင်းပြည့်ပြည့်တွေ့တာကမဖြစ်မှာ
1: ။
0: အင်းကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့ရန်တဲ့စိတ်ကလေးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်ကြံလည်းကာဝိညာဉ်ပဲ
1: ။
0: အဲ့ဒါလေးရှုလိုက်ကြံလည်းအဲ့ဒါကဖြစ်ပြဲရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒီလိုကြီးမနေဘူးလား
1: ။
0: ကောင်းပြီဝင်းနဲ့ကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးရှုစိတ်ဝိညာဉ်ရှုလိုက်တာ
1: ။
0: ကြံတွေးပြီကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးဟာရှိမရှိတွေးသား
1: ။
0: ကြံတွေးပြီရှိသေးရလား
1: ။
0: တွေးသေးလားရင်မရှိပါဘူ
1: း။
0: အဲ့ဒါမရှိတာလေးကနေစားဟုတ်တော့ဘောဓိနာနေဆန်းဆိုတယ်မရှိတာနေစားသိတာပါဖြင့
1: ်
0: မက်ကပြင်းနေတော့ဩစိတ်တစ်ခုရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပ
1: ါ
0: ဝေဒနာတစ်ခုရှိရင်လ
1: ား
0: ဘာကြောင့်ပါရကတော့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတို့ရေယူခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေးကြည့်ယူလို့မရတော့အိုးတွေကတော့ပါခဲ့ရမှာဖွက်ကတော့ပါရရေယူခဲ့ပါဆိုတော့ရေးကြည့်ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူ
1: း
0: ဖတ်တော့ပါရမှာမဟုတ်လားဒီမှာလည်းစိတ်ရှိပါဆိုစိတ်စီရရုပ်ဝပါတာပဲဝေဒနာရှိပါဆိုဝေဒနာစီရရုပ်တရားပ
1: ါ
0: အကုန်ပါပြီးတကလားနေတော့ဩဒါတွေကတခုရှိကုန်ပါတာပဲလို့ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်သတိပ္ပံ၄ပါးတပါးရှိအကုန်ပါတယ်ဆိုတာရှင်းတတ်ပါတော့ဒါဖြင့်မက္ခဗျမစရိယကျင့်သိကြပါလ
1: ား
0: သိကြတော့ဩဒီဥစ္စာမက္ခဗျမစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်တော့လူမိုက်တွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မက္ကဗျမစရိယကျင့်မကျင့
1: ်
0: မကျင့်တော့ကြောင့်အမောင်လေးကလာပြီးအမောင်ဝိဇ္ဇာတင်္ခါရနဲ့ပဲမတော်ဘူးလေ
1: ။
0: နောက်ဝိဇ္ဇာတင်္ခါရချုပ်သေးရဲ့။အင်းလူမိုက်ကအမောင်ကလာရင
1: ်
0: အင်းဒီဘုက္ကောကတော့အမောင်လေးကလာပြီးအလင်းဆိုတဲ့မိညာကြီးပေါ်လာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်အာလောကဥဒ္ဒဘာတိဓမ္မစကြာက ဘယ်နဲ့ဆိုတ
1: ော
0: ့အာလောကမညာနေတော်ရင်ဥဒ္ဓဘာရီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏ဘုဘုကွာတော့အဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာရီသွားဖြစ
1: ်
0: တဘောကြကောင်းပြီသူကအာလောကဥဒ္ဓဘာရီဆိုတာဟောပေါင်းလေးကလာပြီသူဘာဖြစ်ပါလိမ့
1: ်
0: အလင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတာကျေနပ်ပါလားဘာတရားပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓရမတို့လူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာခွဲတဲ့တရားဆိုတာဟုတ်တာခွဲခြင်းလို့ရှိရင်လူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာတရားကိုနားလည်ုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဒီလိုထူးခြားတဲ့သိုံနဲ့အလုံးမပါသေးလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့လူတယောက်သာဆိုရမယ
1: ်
0: လူမိုင်းနဲ့လူမက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့မဆိုနဲ့ဒါသတိထားပါဘူးပြောတယ်ခါလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုတာဒီသူလူလိမ္မာဖြစ်ပလားလူမက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားပြီဆိုတာမှသာလဲချက်တော့ဖို့တန်တဲ့တကားတစ်ခုလည်းဖြည်းအလုတ်တစ်ခုလည်းပေါ်လာတယ
1: ်။
0: ရှင်းမလား။ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူတွေမှာဘာထူးသလုံးဆိုတာသမှုတိသစ္စာနေရာနေဟောတာ
1: ။
0: ပရမတ္ထသစ္စာနေရာနေဟောတဲ့ကိုမြမစရိယာကျမဲ့ခင်ငါးပါးပေါ်တာနဲ့မပေါ်တာထူးတူကွာ
1: ။
0: တပည့်ကဘာထူးလို့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်မဲ့ခင်ငါးပါးပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါလူတွေမှာပဲ
1: ။
0: ကြည့်ပါဒီတန်သမာဓိဟိပါမပါဘူးလ
1: ား
0: တမာရိရိဆိုတာအမှန်ကျန်တာတမာသင်္ကပ္ပဆိုတာတမာရိရိဆိုတာအမှန်မြင်တာတမာသင်္ကပ္ပကအမှန်ကျန်တာတမာသရိကအမှန်သတိထားတာတမာသမာရိကအမှန်ကိုပဲသိကြည့်တာအဲတမာဝါပကအမှန်ကိုအားထုတ်တာဆိုတော့ဒီထက်အမှန်ညင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တမာသရာရှိဘိုင်းကပါတာကြီးပဲရိပ်မိပြီလားဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်ကြီးအမှန်ငါးချက်ပေါ်လာတာတပည့်ကြအမှန်ငါးချက်ပေါ်လာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခမည်းတော်သန္တာမှာရှိတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုပဲပြောပြောတရားဓမ္မ6မျိုးတဲ့ဘုံရှိမြင်စိတ်ကဲကြားစိတ်ကဲနံစိတ်ကဲသားစိတ်ကဲကိုယ်စိတ်ဘုံပေါ်မှာရရရနေကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာကြံစိတ်ကဲဒီပြန်ဘုံရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်6မျိုးကိုသာခမည်းတော်ပေါ်ရလက်ရှိပေါ်ရလက်ရှိလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အင်းပေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြဲအင်းရှုတဲ့မကလည်းရှုခံရှုတဲ့သဘောကလည်းမဲပေါ်တဲ့စိတ်ကရှုတဲ့သဘောကမဲဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မကဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားကောင်းပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာရီလာပြီဖြစ်သေးဘူးလ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာရီဘေခမရတဲ့ဓမ္မဆက်ကြသမားမှာအာလောကဥဒ္ဓဘာရီဆိုတော့ဓာတ်ထဆိုရိပ်မိဗလားဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကရှင်းပြီနော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတရားကိုသိမြင်လို့နေဖြင့်တရားသိဖွင့်မြင်လို့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြောတော့မယ
1: ်
0: ဒါသတိထားပါအခုမဲခင်ငါးပါးဆိုတော့10ပန်းပြည့်သေးဘူးပြည့်ပါလ
1: ား
0: 10ပန်းပြည့်သေးလို့ရှိရင်အထင်ကောစမက္ခဏံဆိုတာမကြိုက်သေးဘူးဟုတ်လားမက္ခဏံအထင်ကောတစ်တော့ဟုမက္ခဏံခီလံပေါင်းလို့တဲ့အထင်ကောအင်္ဂါ10ပန်းပြည့်သောမက်တည်ရတယ်အချင်းကြီးကအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောတရားတွေမဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားကြအောင်လမ်းတော့မရှိအခု၅ပါးတည်းရှိသဘောကျ gain ဒါဖြင့်မဲ့ကိ၈ပါးဖြစ်အောင်တရားဓမ္မတို့အခုဝိပဿနာမဲ့သည်ဒါဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ဝိပဿနာမဲ့သည
1: ်
0: မတ္တဘာမတ္တဘာဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ပြက်တာမြင်တာပဲဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတော့သိကြရောလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်တာဗာမက်ခေါ်ခြင
1: ်း
0: ကဲဒါဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါတဲ့ဒီစိတ်6မျိုးကိုဒကာဓမ္မတို့မြေစိတ်ကြားစိတ်နန်းစိတ်စားစိတ်ကိုယ်စိတ်ကြံစိတ်ပေါ့ဗျာစိတ်6မျိုးလဲပြီးခါလာရှုတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာဒကာဓမ္မတွေတန်တန်ပေါ်တဲ့အသက်ကလေးတွေပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒီသက်ကလေးတွေသေးသေးသေးသေးသွားတာကိုမမြင်ရဘူးလားမကဲငါးပါးနဲ့မြင်တော့အဲသူများသေးမြင်လားလားမိမိသေးမိမိမြင်လား ဩကိုလောင်းကိုမြင်ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ကိုလောင်းသေးနေတာတွေကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါကြက်ကြက်ရှုပေးပါဆိုတော့ဒီလောင်းတွေကကိုရှိမှကြီးမသာချနေတယ်လို့ဖြင့
1: ်
0: ဘယ်လိုဆိုကြမလဲကိုရှိမှမသာချတယ်လို့ဖြင့်နေတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားကရှုနေတဲ့မက်ကင်ဒီပြောင်းသွားအဲမသာရင်မြင်တာမဟုတ်မသာမုန်းဖြစ် မသားရင်မြင်တယ်လားမသားမုန်းနဲ့မခင်လားဘယ်နဲ့ကခဏခဏဖြစ်ပြနေတယ်ကမသားမြင်နဲ့မြင
1: ်
0: အခုနောက်ဥစ္စာကတော့ဒီအလောင်းလေးချပါများနေလို့မုန်းတဲ့မခင်ဖြစ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဒီကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာထိုးတဲ့ဖြစ်ပြမြင်ပါများတော့မုန်းတဲ့မခင်သာဖြစ
1: ်
0: တပည့်ကြအေးဒါကြောင့်ဘုရားကဧဝမေတ္တယဓာဘုဒ္ဓံသမပညာဓာတ္တဗံယထာဘုဒ္ဓညာကတိဏ္ဏပါဟိဧဝံပတ္တံဘိက္ခုဝိညာဏသမိမိနိဗ္ဗာန်တိတိဤကဲ့သို့မြင်မှန်ရလာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မသားတွေကိုမုန်းလာတာပဲဟိဆိုပြီးမေက္ခင်ငါးပါးမုန်းတဲ့ညာဖြစ်တယ
1: ်
0: သဘောကြကြပဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဩမုန်းညာတော့ဖြင့်တက်သွားပြီမုန်းညာတက်ပေမဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဓမ္မတွေကမရလိုက်နဲ့ဦးမရပါနဲ့မုံတော့မုံနေပြာမြဲများကြားကြအောင်မုံတယ်နင်းနေမှာသူနဲ့ကိုမနေခြင်းပါဘူးဗျအိုးမနေခြင်းမဲ့ပေရှုသူနဲ့တွဲနေရသေးတာဟုကံမမထုတ်နိုင်သေးပဲဟုကံမထုတ်နိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးနင်းသွားရောက်ဟဲ့ဆိုတာမှမလုံနိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးမုံရဲ့နဲ့မြဲရေးကြလားငိုနေရနေရရှုရှုတပည့်ကြရှုပေးပါတဲ့ကြောက်ကြလားကြောက်လဲရှုပေးပဲကြောက်လို့ခွဲလို့မမရသေးပဲဟုအဲမုံနဲ့ဆိုရခွဲလို့ရမလားအဲမုံရနဲ့ပေကြည့်နေရမှာပဲတခါကြွရဥပအောင်တို့ဒီတိုင်းတော့ဒါပြင်မုံနဲ့ညာနေမုံနဲ့မုံပေမဲ့လေခင်ဗျားတို့ဒီဥပဒနာထိုင်တဲ့နေရာကထားမဖြစ်နဲ့မုံပေစီမုံနဲ့အဆုံးရအောင်မှာပဲမရောက်ပဲဘူးလားအဲရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကမပြောလင်းရပါဘူးကိုကမတက်စီရပါဘူးဩရိဥ္စာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိဘူးဣဒံဒုက္ခံဣဒံဣစိတ်တို့ဤခဏခဏဖြစ်နေတဲ့ဣဒံဣရိယကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပဲဣတကံဒုက္ခံလေဣတကံဣမြလို့ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခဣတကံဒုက္ခံလေဣတကံဣမြပဲဒုက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဓာဒုက္ခအစဲလို့သူကသူဝေဘာလားသဘောကျလားဣတောဒုက္ခနာတိဩဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးသုံးချက်ဆုံးရဲ့ချတာဣကဒုက္ခဒုက္ခဣမြပဲဤကဒုက္ခကတဏ္ဏပါဤမြဒုက္ခဆိုတာနှစ်နံပါဤတဲ့ဒုက္ခအကြီးမရှိဘူးဆိုတာကပြန်ပြောလိုက်ဦးမလားဤကဒုက္ခကတဏ္ဏပါဒုက္ခဤမြပဲဆိုတာကဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီသုံးနံပါနဲ့သုံးနံပါညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်လာပြည့်စုံတဲ့တပင်နေတဲ့၈ပိုင်းကအခုဝိညာဉ်၆ပါးနဲ့လည်းကွာခန္ဓာ၅ပါးပါပျောက
1: ်
0: ဝိညာဉ်ပျောက်တော့ငါ့ဘဝကခန္ဓာ၅ပါးကိုဗျာဝိညာဉ်ပြောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့တွဲပက်တွေပဲနဲ့ဖြစ်ကုန
1: ်
0: ပျောက်သွားတော့ကိုငကူတော့ကဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကဒီအသေးတွေမုန်းပြီးသေးတွေရှိနေရဒုက္ခတွေကြီးနေရတာအခုတော့ရှိနေတဲ့ယောဂီမှာဒကာရမတွေဒုက္ခတွေ့သေးရလားဒုက္ခမတွေ့တော့ကိုသူစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာဩငကူကဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲကြီးနေရဣမြဒုက္ခဣကဒုက္ခဣဒုက္ခဣမြလောက်ပဲတိတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာကြီးဟာအခုငါရှိညာအောင်မှာပဲဟောဒီညာအောင်မှာပဲပျောက်သွားပျောက်ဘူ
1: း
0: အင်းကိုယ်နဲ့ငါရှိတယ်နော
1: ်
0: အခုကနေနေတော့ဒါဖြင့်ဒီညာဟာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားအရင်တော့ကဒုက္ခပဲဆက
1: ်
0: အခုတော့ဘယ်လဲနေလို့ဆိုဒုက္ခမရှိတယ်ပဲဆက
1: ်
0: ဘယ်နဲ့တော့ကဘယ်ပဲလဲအဲယခုတော့ဒီညာဘဲဘဲကုသွားပါလေအဲဒုက္ခပဲလဲတော့ကဒုက္ခပိုင်းချမ်းနေဣကဒုက္ခဒုက္ခဣမြပဲသဘောကျဣတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတော့သူဒုက္ခပိုင်းချမ
1: ်း
0: ပိုင်းချတဲ့အဆုံးကြတော့ဟိုးဒီဒုက္ခတွေကချုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတဲ့ပဲသူလဲမလဲဘူးလားလဲနေတော့ဒုက္ခမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန
1: ်
0: သဘောကျမနေ့ကပိုင်းခြားတာတွေကလို့ရှင်ဒုက္ခတဲ့အပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအခုရှုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတာကအင်းမြင်တာကမရသစ္စာဆိုတဲ့ပြင်ဒီသူ့နောက်ကလိုက်မဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကလာသေးရဲ့အင်းဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတွေမလာတာကဒကာဓမ္မသမှုရိယသေးတာပ
1: ါ
0: မသေးဘူးလားအဲဒီတိုင်းရှုပါများလာလို့ရှင်ဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲဒုက္ခတဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့ကြီးတာမရှိဘူးရှင်ဖြတ်ဆူချုပ်ပါမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
1: း
0: တပည့်ကြဒါဖြင့်ချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာချုပ်သွားပြီလို့သိတာကအဲမကသစ္စာပြီးရင်တခါတည်းတခါဓမ္မတို့ဒီမကင်ရှင်းပါလို့သူလည်းတခါတည်းတရားမျိုးချုပ်ပြီးဒီနေရာမှာဖိုးပေါ်လာ
2: ဖို့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပါကြည့်ပြီဒါကရှုတောင်းရတာမဟုတ်ဘူးမသိဖို့ပေါ်လာတာပဲဖို့ပြီးတဲ့ဒီနောက်ကဒီချိန်မှာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့မပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း तू နိဗ္ဗာန် तू မြင်တယ် तू မြောင်းပြောနိုင်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန် तू မြင်တယ် तू မြောင်းပြောနိုင်နောက်ကြတော့အချိန်လေးကြာတော့မှ तू ဆင်းခြင်းနဲ့ဖွင့်နိုင်ငံမြင်ခဲ့တာလေဘာပါလိမ့်မလဲဩဒုက္ခရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါလားဆိုဆင်းခြင်းတဲ့ဝိသိတိရှင်ရင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပြီ။အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်ကျမှထပြီးကျုပ်တော့ကိစ္စပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်မှပြောနေ။ဒီအတွက်မှတော့သူ့ဟာသူတင်ရင်ထဲမှာမက်လာလို့အေးတာရယ်၊ဟိုလာလို့အေးတာရယ်၊ရှင်ရင်လို့အေးတာရယ်။ဒီသုံးချက်ပဲလာတယ်။ဒီပြန်တော့ဘာမှမလာဘူးဆိုတာသဘောကျ။ဒါချင်းတရားဓမ္မလို့ဟာရိယသုတိတရမက္ကဒသနိနသန္တပတ်သောအာရိယသုတိရမက္ခသဒ္ဒနိနာနှလုံးနဲ့ငြင်းငြင်းလက္ခဏာရှိသောမက္ခသစ္စာပေါ်မှသာလျှင်တန်တာပါသောခொနကဒိဋ္ဌိဝိသေသငြိမ့်ဟောတိဖြစ်ဝန်းထဲမှာအေးပြီးဒီကရာငြိမ့်သွားတဲ့ဥစ္စာဒီအင်းငြိမ့်သွားတာဒီဒကာရမတို့ခொနကကိလေသာဒိဋ္ဌိကိလေသာဝိသေကိစ္စကိလေသာအပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသကိလေသာတွေအထုံချုံဒါကြောင့်ဝန်းထဲမှာအေးသွားရမယ်ရှင်းမလားဒါပြန်အချုပ်သွားတာကမြေရတဲ့အဲအချုပ်ကိုသုံးလေးကဆက်မြင်နေတာကမေဃတစ္စာသဘောကျရှင်းနေမှာအေးသွားတာကကိလေသာသေးတာသဘောကျကောင်းပြီဒါပြန်မြင်လာရမေဃတစ္စာသွားဖြစ်ရှင်းမင်းနော်ခொနကပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခတစ္စာဒါပြန်ပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခတစ္စာပိုင်းခြားခံပြီးပျောက်ပြက်သွားတာဒုက္ခမရှိတာကမြင်တာကဝန်းနဲ့အေးတော့တာကသမှုရိယသေးတာဒိဋ္ဌိဝိသေသာပဲသွားစေတဲ့တရားတွေသေလို့အေးရတာရိမ့်မိဗလားအဲ့ဓာဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့နောက်ပရိသေတွေလာသေးရဲ့ဒီကံမျိုးလေးကလာရင်နောက်ပရိသေတွေကုံကုံနဲ့တွေ့ဒါလူလိမ်မှာမောင်လေးကလာပြီးအလင်းရောက်မရောက်သေးဘူးလားသေကြဗလားကဲရင်းနေဒီရင်တော်ကြပြီရှင်ဟုလာကိုမြတ်စွာဘုရားဆွဆုံးမနေအပိုင်းမှာမနောကံပိုင်းတော့ရောက်သွားပြီနော်ဒီတော့ရှင်းသားရဟုလာသင်သည်အကိမနောကံတစ်ခုကိုဉာဏ်စီစီကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ရှင်ရှင်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ငါဒီမနောကံတစ်ခုကိုတော့ပြုခြင်းပြီးငါဉာဏ်စီစီကူးမဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကောဖြစ်လေသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါငါပြုမဲ့ဒီမနောကံဒီငါကြံစည်စိတ်ကုမဲ့ဒီမနောကံဒီအကုသိုလ်ဆင်းစစ်ဖြစ်လေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်သလားဆိုပြီးဒီလိုဆင်ခြင်ကြည့်ပါအဲဒီလိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကြွေသင်္ချေသကဒီလိုသိကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲငါပြုလို့လို့တဲ့ငါကြံစီစေကုလို့တဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားဆင်းစစ်ဧကံဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုဧကံသိကြမယ်ဆိုရင်သင်္ချေသသည်ထိုကဲ့သို့သောကျန်စီစေကုမှုမနောကံကိုတကယ်ချင်းချင်းမပြုတ်တယ်မပြုတ်တတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ဆုံးပါလေနော်ဒီတော့မနောကံတစ်ခုကိုကျန်စီတော့မယ်ဆိုရင်မကျန်ကျန်စီလို့တဲ့အချိန်ခါမှလည်းဆင်ញင်ရမလားမဆင်ញင်ရမဆင်ញင်ရဘူးလားဆင်ញင်ရမယ်ဆင်ញင်လိုက်လို့အကုသိုလ်ခြင်းစီဧကံပြည့်လို့သူမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီလိုကျန်စီစေကုမှုမျိုးကိုပြုတ်တယ်လားမပြုတ်တယ်ဘူးလားမပြည့်တယ်ဘူးဒါကအခြေခံပဲနော်မိမိရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားခြင်းဆိုတဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းမှာဒီကျန်စီစိတ်ကုမှုကအခြေခံပြီးတော့ဝစီကံနေဖြစ်တယ်ဒီကျန်စီစိတ်ကုမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ကာယခံနေဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကာယခံဝစီကံအဆင့်ကိုမကူးမီဒီမနောကံအဆင့်မှာတဲ့ကမိမိရဲ့စိတ်အဆင့်ကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိ၏စွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့အစဉ်အတန်းမြင်မနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဒီကံဒီကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုမနောကံတစ်ခုကိုပြုနေစေဖြစ်ပြီးဉာဏ်စီစေကုနေစေဖြစ်ပြီးအဲဒီလိုဉာဏ်စီစေကုနေစေမှလည်းမြတ်စွာဘုရားကဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းတယ် ဘယ်လိုဆင်းရဲရမလဲငါသည်ဒီကြံစည်စေကုမှုမနောကံတစ်ခုကိုတော့ပြုနေပြီဖြစ်တယ်ငါပြုနေတဲ့ဒီကြံစည်စေကုမှုမနောကံသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှစ်ဦးသားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကောဖြစ်မြန်နေလေသလားငါကြံစည်စေကုနေတဲ့ဒီမနောကံသည်အကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်နေလေသလားစိဉ္ဇဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတို့ဘောသိတတ်သလားစိဉ္ဇဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတတ်လေသလားဆိုပြီးဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါအဲဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါပြုတ်နေတဲ့ငါကြံစည်စိတ်ကူးနေစေဖြစ်တဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးတို့ဘောဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိတို့ဘောနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစဉ်စစ်ဧကံဖြစ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတို့ပါစေတတ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသာပေးတတ်တယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေသာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုသင်္ချေသာသိဖလုပ်ရမလဲပြုပါနော်အဲ့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုပြုပါအကယ်၍များမနောကံတစ်ခုကိုပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်လို့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတို့ဘာနှူးသားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားစဉ်စစ်ဧကံလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းတို့ဘာစိတ်တတ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးလည်းပေးလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုသိခဲ့ရင်ကောဒီမနောကံမျိုးကိုဘာလုပ်ရမလဲယန္တိရုပ်သိမ်းပါဆက်လက်ပြီးတော့ကြံစည်စိတ်ကူးမှုမပြုတ်ပါနဲ့မကောင်းဘူးလားဒီကကြီးတွေတို့မကြီးတွေသင်္ကန်းနဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကသာတော်ရာဟုလာကိုစံထားပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကိုဆုံးဆုံးမှနေတာပါနောက်တစ်ခုမနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီမနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲပြုတ်ပြီးနေတဲ့ဒီမနောကံကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်စမ်းပါငါတော့မနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီငါပြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုသည်ကြံစည်စေကုမှုတစ်ခုသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘယ်ဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူရဘနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကောဖြစ်များနေလေသလားအကုသိုလ်တရားများဖြစ်နေလေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတို့ဘစေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်လေသလားလို့ဒီလိုဆင်ញင်စမ်းပါဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကယ်၍မိမိပြုခဲ့ပြီးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုမနောကံတစ်ခုသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူရဘဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်တရားစဉ်စစ်ဧကံလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပါစေတတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီပြုခဲ့မိပြီးတဲ့ဒီမကောင်းမှုမနောကံအကုသိုလ်ကံကိုဘုရားရှင်တမ်းပါဖြစ်စေတသည်နားလည်တော်မူကြတဲ့ပညာရှိသတင်းသုံးပေါ်သူတော်ကောင်းတို့အထံမှာပဲဖြစ်စေသွားရောက်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းမှန်ပါဝန်ချတောင်းမှန်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲနောင်အခါနဲ့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြုတ်ကျင်ပါဘူးလို့စောင့်စည်းခြင်းတို့ရောက်ရှိပြီးနေထိုင်ပါနောက်ထပ်ဒီလိုဉာဏ်စည်းစိတ်ကူးမှုမျိုးကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ဒါကမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းကောင်းထားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်နေတာပါနော်နောက်တစ်ခုအကယ်၍ဒီမနောကံတစ်ခုကိုပြုတ်ပြီးပြီပြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုဒီငါပြုတ်ပြီးပြီမနောကံတစ်ခုကြံစည်စေကုမှုတစ်ခုတော့ငါပြုတ်ပြီးပြီငါပြုတ်ပြီးတဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစဉ်စစ်ဧကံဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတို့ဘစေတတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်တယ်။ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်စီစိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေသာသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲ။ဒီနေဝတောယဟုလာပိတိပမောဇေနဝေရိယတိအဟောရတန္တုသိခိကုသလေသူဓမ္မေသူယဟုလာချင်းသာယဟုလာတွင်သင်္ချေသာသည်ဒီနေဝပိတိပမောဇေနထုံနှင့်တဲ့ဝံမြောင်ချင်းပိတိပမောဇာတရားဖြင့်ပင်လျင်ကုသလေသူဓမ္မေသူကုသောတရားတို့၌အဟောရတနုသိခိနေညင်နေညင်တို့ကာလပလောအစဉ်တဆိုင်ဖြစ်ခြင်းလည်းရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟေရယာတိနေထိုင်စံပါလောသင်္ချင်သာအဲ့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြုတ်လိုက်တဲ့မနောကံတစ်ခုသည် သိပြီးတော့စင်ကြဲတဲ့အစင်တက်မြင့်နဲ့မိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်တော်လုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစင်စစ်ဧကန်တဖြစ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတို့ဘာစိတ်ဓာတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသာမိတ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်မိတဲ့အချိန်ကမှနှစ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပိဋိပမောက္ခတရားတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်

0: ရှုနေတယ်ဆိုရင်အာနာပါနာအာယုံဘောတော့မိမိစိတ်ကလေးရောက်အောင်ရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောပဲအဲဒီလိုရှေ့ရှုတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာနာပါနာကမ္မထမအထုတ်မိလဲရှင်ញင်ရမယ်အထုတ်နေစေအချိန်ခါမှာလဲကြိုးကြကြိုးကြပေါ့လေရှင်ញင်ပေးရမယ်အထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲရှင်ញင်ပေးရမယ်ဒီမနောကံတခုငါပြည့်စုံပြည့်ထွန်းလဲခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ငါမှာကုသိုလ်တရားတို့ပါလေးသလားမတို့ပါဘူးလားချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေတို့ပါလားသလားမတို့ပါဘူးလားမိမိဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားသူတို့ပါဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ပါနှူးသားလုံးဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားစသည်ဖြင့်ဒီလိုဆင်းရင်ပေးရပါတယ်ဒါကအာနာပါနကိုစံထားပြောတာအကိဋ္ဌကြီးလေးပါကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကောအလားတူပဲဒီတကြီးလေးပါအာယုံဘောတို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ကြံစည်စေကုမှုတစ်ခုတော့ငါပြုနေပြီ။ငါပြုတော့မယ်သုံးဖို့ပြုနေပြီ။ပြုနေစေဖြစ်တဲ့သုံးဖို့ပြုပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမပြုခင်လည်းဆင်းရဲရမယ်ပြုနေစေလည်းဆင်းရဲရမယ်ပြုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဆင်းရဲရမယ်။အေးမိမိကစွမ်းအားရှိလို့ပေါ့ဝိပဿနာနဲ့တည်းရောက်နေပြီယုတ်ဒီနန်းနေသိသိပြီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာအထွတ်ယုတ်နန်းနေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဒီယုတ်နေနေုံနာကြောင့်ကြောင့်တရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးတယ်ဒုက္ခအခြင်းအရာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးတယ်အနတ္တအခြင်းအရာအယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတယ်အဲဒီလိုတင်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းရသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လဲမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လဲမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစင်းစစ်ဧကံဖြစ်နေတယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတို့ပါစေတတ်တယ်။ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဒီကံကတစ်ချိန်ပေးလိုက်မယ်။အဲဒီလိုစဉ်စစ်ဧကံတိကံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တဲ့ဒီမနောကံကိုအခြေခံပြီးမိမိရဲ့တန်တန်နဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိပါမောက္ခတရားတွေတို့ပါပြီးမလားနိုင်ဘူးလား။လားပြီ။အဲဒီပီတိပါမောက္ခတရားတွေဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေရောညင့်ပါဖြစ်ခြင်းပြီးနေထိုင်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုင်တွန်းထားတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားကအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်နဲ့သရောကောင်းတွေပြည့်စုံအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုစင်ကြယ်အောင်စေကျော်သုံးသရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုဘုရားပြောနေတယ်။အဲဒီလိုဆုံးဆုံးမှပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကအရှိဆက်ပြီးပါဆုံးမှလည်းယေဟိကိစိယဟုလာအတ္တမဒါနသမနာဝဗျမနာဝကာယကံမပရိသောတိသုဝစီကံမပရိသောတိသုမနောကံမပရိသောတိသုသဗ္ဗေတေဧဝမေဝံပစ္ဆဝေခိတဝပစ္ဆဝေခိတဝကာယကမ္မပရိသောတိသောပစ္ဆဝေခိတဝပစ္ဆဝေခိတဝဝစီကမ္မပရိသောတိသောပစ္ဆဝေခိတဝပစ္ဆဝေခိတဝမနောကမ္မပရိသောတိသောယဟုလာခြင်းတယဟုလာအတ္တိဒါမတနာအတိတ်လွန်လေပြီးသောအချိန်ခါကာလကယေဟိကိစီသမနာဝအကျင်ခန္တင်ကုံသောသမနာတို့သည်၎င်းယေဟိကိစီဗျမနာဝအကျင်ခန္တင်ကုံသောဗျမနာတို့သည်၎င်းကာယကံမကာယကံကိုပရိသောတိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီ။ဝစီကံမဝစီကံကိုပရိသောတိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီ။မနောကံမမနောကံကိုပရိသောတိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီ။သဗ္ဗေတေခသင်းကုံသောထိုသမဏဗျမနာတို့သည်ဧဝမေဝဤသို့လျင်ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝညာဖြင့်စင်ခြင်း၍စင်ခြင်း၍ကာယကံမကာယကံကိုပရိသောတိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီ။ပိဿဝခိတဝပိဿဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဝစီကံမဝစီကံကိုပရိသောတိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီပိဿဝခိတဝပိဿဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်းကြကုန်၍မနောကံမမနောကံကိုပရိသောတိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီအတိတ်လွန်လည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကာလတုန်းကသမဏဗျမဏအမိယနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကြီးခဲ့ကြတယ်သမဏဗုဒ္ဓဗျာရှင်နေပိစိကဗုဒ္ဓဗျာရှင်နေအကသာဝကမဟာသာဝကပဂတိသာဝကဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတော်ကောင်းတွေဟာခုငါဗျာကာယကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်။ဝစီကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်။မနောကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီသမဏဗျမဏအမိခန့်တဲ့ထိုသူတော်ကောင်းအလုံးဟာခုငါဗျာဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲညာနဲ့စင်ကြင်ပြီးစင်ကြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမိမိတို့ရဲ့ကာယခန္ဓာကိုစင်ကြင်အောင်သုံးသင်ခဲ့ကြပါရဲ့ဉာဏ်နဲ့စင်ကြင်ပြီးစင်ကြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျမှမိမိတို့ရဲ့ဝစီခန္ဓာကိုစင်ကြင်အောင်သုံးသင်ခဲ့ကြရဲ့ဉာဏ်နဲ့စင်ကြင်ပြီးစင်ကြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမိမိတို့ရဲ့မနောကံတွေကိုစင်ကြင်အောင်သုံးသင်ခဲ့ကြပါရဲ့အတိတ်ကဖျားအဆက်ရှိတဲ့သရောကောင်းတွေတွားခဲ့တဲ့လမ်းပဲနော် နောက်တစ်ခုယိဟိပိကစီယဟုလအနာဂတမတ္တနာသမနာဝပြမနာဝကာယကမ္မပရိသောတိတန္တိဝစီကမ္မပရိသောတိတန္တိမနောကမ္မပရိသောတိတန္တိသဗ္ဗေတိဧဝမေဝပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝကာယကမ္မပရိသောတိတန္တိဝစီပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဝစီကမ္မပရိသောတိတန္တိပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝမနောကမ္မပရိသောတိတန္တိယဟုလခြင်းသာယဟုလယေအနာဂတမတ္တနောအနာဂတ်ကာလ၌ယေဟိကေစီသမနာဝအကျဉ်ခံသိဩသွလုံးစုံကုန်သောသမနာတို့သည်၎င်းယေဟိကေစီပြမနာဝအကျဉ်ခံသိဩသွလုံးစုံကုန်သောပြမနာတို့သည်၎င်းကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတိတန္တိစင်ကြယ်အောင်သုံးသိင်းကြကုန်လတ္တဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတိတန္တိစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုံးသိင်းကြကုန်လတ္တမနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတန္တိစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုံးသိင်းကြကုန်လတ္တသဗ္ဗေတိထုခတိဥသွလုံးစုံကုန်သောတမနာပြမနာတို့သည်ဧဝမေဝဤငါဖျားဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းပင်လျေပိစ္ဆဝေခိတဝပိစ္ဆဝေခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတိတ္တံဆင်ကြအောင်ဆင်ကြသုတ်တင်ကြပေကုန်လတ္တပိစ္ဆဝေခိတဝပိစ္ဆဝေခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတိတ္တံစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပေကုန်လတ္တပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတ္တံစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပေကုန်လတ္တစိတ္တရဟုလားနောက်အနာကကာလမှန်လဲသဗ္ဗညောသမ္မတံဗုဒ္ဓဘုရားအစရှိတဲ့သမဏမြတ်မဏအမည်ရှိတဲ့တရကောင်းဒီကံကံကိုစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပေးလိုက်မယ်။ဝစီကံဒီကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပေးလိုက်မယ်။မနောကံဒီကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပေးလိုက်မယ်။ထို့အလုံးစုံသောတမနာမျက်မနာအမည်ရှိတဲ့သရောကောင်းဒီဟာယခုသင်ချင်းသားကိုငါပြန်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှခဲ့တဲ့အတိုင်းဉာဏ်ဖြင့်စင်ញင်၍စင်ញင်၍ကံကံဒီကိုစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်ကြပေးကုန်လိုက်မယ်။ဝစီကံဒီကိုလည်းဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍စင်ကြအောင်ဆင်ကြောသုတ်တင်ကြပေးလိမ့်မယ်မနောကံကိုလည်းဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍စင်ကြအောင်ဆင်ကြောသုတ်တင်ကြပါလိမ့်မယ်အနာကမှာလည်းထုံဤတူပဲတဲ့နော်နောက်တစ်ခုယေဟိကေစီယဟုလဣတရဟိသမနာဝပြမနာဝကာယကမ္မပရိသောတင်တိဝစီကမ္မပရိသောတင်တိမနောကမ္မပရိသောတင်တိသဗ္ဗေတိဧဝမေဝပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝကာယကမ္မပရိသောတင်တိပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဝစီကမ္မပရိသောတင်တိပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝမနောကမ္မပရိသောတင်တိယဟုလခြင်းသာယဟုလဣန္ဒရဟိပိဤယခုအခါ၌လည်းဖြင့်ယေဟိယေဟိကေစီသမနာဝအကျဉ်ခံသိင်ကုန်သောသမနာတို့သည်၎င်းယေပိပြမနာဝအကျဉ်ပြမနာတို့သည်၎င်းကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတင်တိစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်သိင်း၍နေကြပေကုန်၏ဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတင်တိစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်သိင်း၍နေကြပေကုန်၏မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတင်တိစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်သိင်း၍နေကြပေကုန်၏သဗ္ဗေတိထုခတိဩသောလောဇောကောသောတမနာပြမနာအမိယတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်ဧဝမေဝဤငါဖျားဟောကြားပြတ်သောဆုံးဆုံးမှတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းပင်လျင်ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတင်တိဆင်ကြအောင်ဆွေဆင်ကြောသုတ်တင်၍နေကြပေကုန်၏ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတင်တိဆင်ကြအောင်ဆွေကြောသုတ်တင်၍နေကြပေကုန်၏ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတင်းစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်၍နေကြပေကုန်၏ခုပြစ္ဆုံပံအခြေအနေကြည့်လိုက်နော်သမဏမြမဏအမိယနေတဲ့သရောကောင်းနေရှိကြတယ်ကိလေသာအမှုအလုံးမှငြိမ့်ပြီးတဲ့သရောကောင်းတွေကိုတော့သမဏလို့လည်းခေါ်တယ်မြမဏလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမဏမြမဏတွေကအထူးသဖြင့်ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီသမဏမြမဏအမိယနေတဲ့ဒီသရောကောင်းတွေကကာယကံကိုစင်ကြအောင်လဲစင်ကြောသုတ်တင်နေကြတယ်ဝစီကံဒီလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်နေကြတယ်မနောကံဒီကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီသမဏမြမဏအမိယနေတဲ့ဒီသရောကောင်းအလုံးဟာငါဖျားယခုသင်ချင်းသားကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်း ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍ကာယကံတွေကိုစင်ကြအောင်စင်ကြသုံးနေကြပါれ။ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍ဝစီကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုံးနေကြပါれ။ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍မနောကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုံးနေကြပါれ။အတိတ်ကလည်းထိုနည်း၎င်းအနာဂတ်မှလည်းထိုနည်း၎င်းပစ္စုပ္ပန်မှလည်းထိုနည်း၎င်းပဲ။ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုစင်ကြအောင်စင်ကြသုံးတာဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့မှစင်ကြအောင်စင်ကြတုတ်တင်လို့ရရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘာဆုံးမလဲ။တတမတိယယဝလာပိသဝခိတ္တဝပိသဝခိတ္တဝကာယကံမပရိသောတိတာမိ။ပိသဝခိတ္တဝပိသဝခိတ္တဝဝစီကံမပရိသောတိတာမိ။ပိသဝခိတ္တဝပိသဝခိတ္တဝမနောကံမပရိသောတိတာမိတိ။ဧဟံဟိတေယဝလာတခိတ္တပန္တိ။ယဟုလာခြင်းသာယဟုလာတတမထို့ကြောင့်သွတ်တွန်းသင်ခြင်းသာသည်ဤဟာဤငါဖျားရှင်ဤသာသနာတော်များအတွင်း၌ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ကာယကံမံကာယကံကိုအဟံဃာတိပရိသောတိတမိဆင်ကြအောင်ဆင်ကြောသုတ်သင်ပေအံ့ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဝစီကံမဝစီကံကိုအဟံဃာတိပရိသောတိတာမိစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်သင်ပေအံ။ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍မနောကံမမနောကံကိုပရိသောတိတာမိစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်သင်ပေအံ။ဣတိအေဝံဤသို့လျင်တေသင်ချင်းသတိယာဟုလာခြင်းသာယာဟုလာတေသင်ချင်းသတိဣတိအေဝံဤသို့လျင်တခိတပံကျင်ချံချုပ်ကိုပွမ်းများအထုပ်ပါ။ဒါကြောင့်ခြေတရာဟုလားတိခြေတဟာဒီသန္တနာတော်တွေမှာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါဖျားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်တွေမှာငါဒီညာဖြင့်ဆင်ကြီးရဲ့ဆင်ကြီးရဲ့ဗာကံတွေကိုဆင်ကြအောင်ဆေးကြောတုတ်သင်မယ်။ညာဖြင့်ဆင်ကြီးရဲ့ဆင်ကြီးရဲ့ဝစီကံတွေကိုလည်းဆင်ကြအောင်ဆေးကြောတုတ်သင်မယ်။ညာဖြင့်ဆင်ကြီးရဲ့ဆင်ကြီးရဲ့မနောကံတွေကိုလည်းဆင်ကြအောင်ဆေးကြောတုတ်သင်မယ်လို့ဒီလိုသင်ခြေတရာဟုလားဒီစိတ်ထဲမှာစောက်တည်ပြီးတော့ကြင်ကြံချက်ကိုပွားများအထုပ်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်။ဒါပါလေအတ္တသမ္မာပဏိတိခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားဖို့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားပေးနေတာဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ချွတ်တဲ့သွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နော်မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးစိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘယ်ကိုသွားမလဲဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ချွတ်တယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲဒီဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သံဘာတိဆက်၄ပါးလက်ပတ်နေပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဆက်ကသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲ။သတ္တာရိမာနိဘေကဝေဆက်ကနှိဘေခွေจิตတယံတို့ဤမာနိသတ္တာရိဤ၄ပါးတို့တေကဆက်ကနှိ၁၄ပါးတို့ဒီသံဘာတိဆက်၄ပါးပဲ။ယေဟိသမဏကဏဏံဒီဝမနုဿနာသတုဇဂံဝတ္တတိယေဟိယင်း၁၄ပါးတို့နှင့်သမဏဂတနာပြည့်စုံကြကောင်းသောဒီဘမနုဿနာနှလူတို့ဤတန်တန်နှလူတို့အာသတုဇဂံ၁၄ပါးသည်ဝတ္တတိလည်းပတ်၍နေပေ၏ယေဟိသမဏဂတဒီဘမနုဿမံတတံဝေပုံလတ္တပပုဏ္ဏတိဘောဂေတုယေဟိယင်း၁၄ပါးတို့နှင့်သမဏဂတပြည့်စုံကြကောင်းသောဒီဘမနုဿနှလူတို့သည်မဟန္တတံကြည်ကြဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်သည်အဖြစ်သို့ဝေပုံလတ္တံပြန်ပြောစီပင်သည်ဤအဖြစ်သို့ဘောဂိတုစိစေဥစ္စာတို့၌မန္တတံကြည်ကြဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်သည့်အဖြစ်သို့ဝေပုံလတံပြန်ပြောကြည်ကြသည့်အဖြစ်သို့ပပုဏ္ဏတိရောက်ရှိကြလေကုန်၏ဇလေးဘကိုလက်ပတ်စီနှိမ်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေဟာစိစေဥစ္စာတို့၌ကြည်ကြဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့သဘောပြန်ပြောကြည်ကြတဲ့အဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီဇလေးဘကဘာလဲလို့မေးတော့ပတိရူပန္တိသာဝတ္တတပ္ပရိသာဝတ္တယောအတ္တသမ္မာပဏိတိပုပ္ပိသက္ကတပုံညတာနံပါတ်၁ပတိရူပတိသာဝတ္တယရဏ၃ပါးထွန်းကရာဖြစ်တဲ့အယတ္တိသမှသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရခြင်းနေထိုင်ခြင်းနံပါတ်၂ကသပ္ပရိသဝတ္တယဘုရားဆက်ကြည့်တော့တရောကောင်းတို့ကိုသွားပြီးတော့မိခိုးပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းတကယ်ဒီကကြီးတွေဒီကကြီးတွေဘယ်လိုကိုမိခိုးပြီးနေရမလဲဟမ်ဘယ်သူတော်ကောင်းတွေလဲဘုရားအစရှိသောသူတော်ကောင်းတွေကိုမှီးပြီးတော့နေရမယ်အင်းရှင်မကိုမှီးနေရမလားမဟုတ်ဘူးအင်းရှင်ယောက်ျားကိုမှီးနေရမလားမဟုတ်ဘူးနော်အမှီမကောင်းလို့ဒီသဗ္ဗရိတုပ နေတရားဆိုတဲ့စက်ကြီးတစ်ခုချွတ်တဲ့သွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲအပေရောက်နေတယ်အပေရောက်နေတယ်နော်အဲဒါနံပါတ်1ကသဗ္ဗရိသူပအဝတယပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုမှီတင်းပြီးနေထိုင်ခြင်းဒါကိုတချို့နေရာမှာသဗ္ဗရိသူပနေတရားဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်အတူတူပဲနော်နံပါတ်3ကျတော့အတ္တတမ္မာပဏိတိမိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားရမယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးကိုယ်အမူအရာကြည့်လိုက်တော့လဲစူးလိုက်အောင်လဲဆောင်းလိုက်နဲ့ညနေကြီးကြည့်လိုက်တော့ခုနှစ်ခေါက်ချိုးရှစ်ခေါက်ချိုးတဲ့ဟုတ်ပလားအဲဒီလိုကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲရောက်မလားကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းသွားရနော်အတ္တတမ္မာပဏိတိစက်ဆိုတဲ့ဒီစက်ကြီးတစ်ခုချွတ်တယ်သွားပြီကုဒီမဘုရားရှင်ကအတ္တတမ္မာပဏိတိမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားပါမိမိရဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းထားပါမိမိရဲ့နှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားပါဆိုပြီးဒီလိုဆုဆုံးပါလေအန္တကုပုံမေသကတပုံညတာရှေ့ကပြုခဲ့ဘုဒ္ဓကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ရှိခြင်းတဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဆက်ပဲနှစ်ပါးလဲ၄ပါးအဲဒီ14ပါးထဲမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီပုံမေသကတပုံညတာဆက်ကအရေးအကြီးဆုံးပဲရှေ့ကပြုခဲ့ဘုဒ္ဓကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီပုံမေသကတပုံညတာဆက်ဒီ14ပါးထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးဆက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအရင်ကြီးဆုံးစက်တခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကပြုခဲ့မှုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့မမြင်နိုင်လို့ပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့မိမိကသန္တာခီဆက်ရအောင်မယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်နောက်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာတော့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်အဲ့ဒီအနာဂတ်ဘဝကနေလှန့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဒီဘဝဒီအတိတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဟုတ်အနာဂတ်ဘက်ကနေလှန့်ကြည့်လိုက်နော်ဒါတော့မိမိတို့ကဒီဘဝမှာဘုဗိဇကတပုံညာတန်ဆက်လို့ခေါ်တဲ့စက်ကလေးတစ်ခုကိုလက်ပတ်နှိမ်အောင်ထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ကဘယ်လိုအကျိုးပေးနိုင်လဲဒါလေးကိုမျှော်မှန်းနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုဖွင့်ထားသလဲယေနဟိညာနာတံပြောတာစိတ်တိတ္တကုသလကမ္မကတံဟောတိဒေဝကုသလံတံပုရိသံပတိရူပတေတေဥပနိတိယေနအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တိညာနာတံပြောတာစိတ်တိတ္တညာနာတံပြောတာစိတ်ဖြင့်ကုသလကမ္မကုသောကံကောကတံစီဘူးအခေပြီတိဟောတိဖြစ်လေ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဉာဏ်ရှင်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့တမ်းပြုတ်စိတ်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့ပြီးပြီဉာဏ်ရှင်နေစိတ်တွေဆိုတာပြောရတယ်ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်မိမိကာယကံတစ်ခုပြုတော့မယ်ပြုနေတယ်ပြုပြီးပြီဝစီကံတစ်ခုပြုတော့မယ်ပြုနေတယ်ပြုပြီးပြီမနောကံတစ်ခုပြုတော့မယ်ပြုနေတယ်ပြုပြီးပြီဘာလို့ ਆ မလဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ရနော်ဆင်ញင်လိုက်လို့အကုသိုလ်စိတ်စိတ်ဧကံမှန်ခဲ့ရင်မိမိတို့ဘာလို့သာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်အကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်စင်စစ်ဧကံမှန်နေမယ်မိမိတရားဆင်းရဲပေါ်ရအတွက်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုဘာလို့ရမလဲဖြည့်ကျင့်ဖြည့်ဘူးရမယ်။ဒါညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကံတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာပဲအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ဆိုတဲ့စက်တစ်ခုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခဲ့တာပဲနော်။ဒီတော့အဲ့ဒီညာနဲ့တမ်းပြုတ်ညာနဲ့ရှင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှပြုခဲ့ဘူးပြီ။ဒီတော့ဒီညာနဲ့မှလည်းအစဉ်စဉ်ကြွားပါတယ်ဆရာသမားတွေမိဘတွေဆုဆုံးပါတဲ့အတိုင်ဂံဂိုင်းအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူများအပြောနဲ့လွမ်းနေရတဲ့ကမ္မတက္ကရာသမ္မာတ္တိဉာဏ်ဆိုတာကတော့အစဉ်အနိုင်ဆုံးဉာဏ်လေးတစ်ခုပါနော်အဲ့ဒီတဲ့အစဉ်မြင့်တဲ့ဉာဏ်လေးဆိုတာကတော့ဘာတွေလဲလို့မေးရင်ယုတ်ဒီနန်းနေဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကအတိတ်ကပြစ္ဆောဘင်္ဂလာသုံးပါးလုံးမှာအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့ကမ္မတက္ကရာသမ္မာတ္တိဉာဏ်ကတော့ဒါသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဉာဏ်ကတော့သူကအစင်မြင့်တယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသမ္မာတ္တိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်မော်ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးနဲ့သာရှင်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့ပါစေ။ဒီကုသိုလ်ဒီအစင်မြင့်တယ်။သို့တော့ဒီတဲ့အစင်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးလားဆိုရှိပါသေးတယ်နော်။ဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာအမိရနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းတရားတွေသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတုအကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါအနာကကာလသုံးပါအတွင်းမှာအကြောင်းကျုပ်ဆက်နေတဲ့သဘောတရားကိုဟုတ်တယ်မှသာသိပြီသိပြီတဲ့အချိန်ကမှထိုတော်ကောင်ကဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမိရတဲ့အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတော့ထိုရုပ်တွေနာနေကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကတော့သူကပို့ပြီးတော့အစဉ်မြင့်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တမ်းပြုတ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲဒီအစဉ်မြင့်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဥပ္ပောသန္တရာခိကျင်လီခဲ့ရမယ်ဒီဘဝမှာအကယ်၍များကျိုးစားအထုတော်လဲသို့မဟုတ်အတိတ်ဘဝတစ်ခုကကျိုးစားအထုခဲ့ပေမဲ့လို့မဲ့ညာဖုံညာမရဘူးထာထိုပုဂ္ဂိုလ် ဒုတိယဘဝနဲ့ကျင့်သည်မညာပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအမှတ်ခံပြီးတော့ဟောထားတယ်ဒါအဆင့်မြင့်သွားပြီအဲ့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကဉာဏ်နဲ့သံယောက်ကတော့မညာပုညာနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမညာပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမညာကတော့အဆင့်အမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ရှင်တွေ့ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတစ်ခုသာပြုစုပြုထောင်ခဲ့ပါစေဒီကံကအဆင့်မြင့်နေပြီနော်အဆင့်မြင့်တဲ့အတွက်ဒီအဆင့်မြင့်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တွေ့နေတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲတိရေဝကုသလံတံပုရိသံပတိရူပတေသိဥပနိတိတိရေဝကုသလံထိုဉာဏ်နှင့်ရှင်တွဲနေတဲ့ကုသိုလ်ကံသည်တံပုရိသံထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကိုပတိရူပတေသိသရောကောင်းတို့ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါရယရဏသုံးပါထွန်းကားရာဒေသ၌ဥပနိတိရောက်အောင်ပို့ဆောင်၍ပေးပေ၏အဲ့ဒီကံလေးကယရဏသုံးပါထွန်းကားနေတဲ့အယက်ဒေသမှာလူလာဖြစ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကံကတော်တော်လေးအချက်အချာမကြဘူးလားကြားနေနောက်တစ်ခုသဗ္ဗုရိသေပဇာပိတိသဗ္ဗုရိသေသရောကောင်းတို့ကိုပဇာပိတိမိဝဲစိကစေ၏သရောကောင်းတွေကိုမိဝဲစိကချင်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကြီးလေစဉ်းစားကြည့်သမှမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲတယ်နော်ဘုံမင်းမစွာဖြစ်ခါမှသရောကောင်းအနံ့ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒါမှဖြစ်လို့လေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တည်းကသရောကောင်းအနံ့ကိုစိကဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်ကြီးမပြင်းထန်ခဲ့ဘူးမပြင်းထန်တဲ့သာယသမီးရဲ့စီးပွားရေးတွေနဲ့အချိန်တွေများစွာကုန်ခဲ့ရတယ်။တော်တော်လေးအမေမဆွမ်းဖြစ်လာမှရောက်လာတယ်။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မင်းရင်ခုနကဉာဏ်နဲ့တမ်းမြုပ်စိတ်နဲ့ရှင်တွေ့ပြီးပြုတ်ရတဲ့ကံကနည်းနည်းလေးအချိန်နှောင့်သွားတယ်နော်။အဲလုံလုံသူတော်ကောင်းအနံ့ကိုလွတ်မြေလူလာတော့ဖြစ်တယ်။ယရဏသုံးပါးထွန်းကားတဲ့ဒေသမှာတော့လူလာဖြစ်ပြီ။ဒါပြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းနေအနံ့ဘုန်းကြီးအနံ့ဘုရားအနံ့တရားအနံ့ကာယမှတာဝန်လေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လောကမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီပုံမေဇကတပုံညတာဆက်ကဖြုတ်တက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သရောကောအနံကိုချင့်ကန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ထစိကခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထကိုကအလွန်တန်ဖိုးမရှိဘူးလား။ရှိနေပြီ။သရောကံကိုစိကန့်ခြင်းနဲ့ချင့်ကန့်ခြင်းနဲ့ဘုရားအနံတရားအနံချင့်ကန့်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထကိုဘယ်သူကတီထောင်ပန်းစင်းပေးလိုက်တယ်လဲ။အတိတ်ကညံနဲ့ရှင်တွဲပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံလေးကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီကံမျိုးတွေကိုများများထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလား။လွယ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုသောဧဝတောဧဝံသဗ္ဗကလောအတ္တနာသမ္မာထပိတိသောဧဝံသဗ္ဗကလောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုသမ္မာထပိတိကောင်းစွာထား၏အဲဒီလိုသူတော်ကအနန္တချင်းကပြီးပြီဖျားနာတရားနာတော်ချင်းကပါရဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးစိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးဒီလိုဆိုရင်လည်းတကအာရလောက်အောင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒီတော့သရောကောင်းယရဏသုံးပါးထွန်းကားရဒေသကိုရောက်အောင်ဒီကံလေးကပို့ဆောင်ပေးပြီယရဏသုံးပါးထွန်းကားတဲ့ဒေသရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲသရောကောင်းတွေကိုစိကချင်းနဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ်လာအောင်ဒီကံကဖန်တီးပေးလိုက်ပြီစိကပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသရောကောင်းတရားတွေကိုနာကြွက်ရပြီနာကြွက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာသရောကောင်းတရားတွေနာကြွက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းထားတယ်နှုတ်ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းထားတယ်စိတ်ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းထားတယ်ကောင်းကောင်းထားတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲကိုယ်ကာယကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဝစီကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မနောကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကောင်းကောင်းထားကာယကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်မိမိဆင်းရဲမှုသူတို့ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်ဝစီကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်မိမိဆင်းရဲမှုသူတို့ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်မနောကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်သူတို့ဘာမိမိဆင်းရဲမှုသူတို့ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်ကောင်းကောင်းလေးထားကာယကံကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်ဝစီကံလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်မနောကံလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအစဉ်တည်းမြင်မှတဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်သန္တရာခီးဆိုတာရှိခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစဉ်တည်းမြင်မှတဲ့ဘဝတကုတ်မရှိဘူးထားဒီဘဝမှာပဲအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတို့ရဲ့ကာယကံစင်ကြယ်မှုဝစီကံစင်ကြယ်မှုမနောကံစင်ကြယ်မှုတွေဒီဘဝမှာပဲအထွတ်ထိပ်တို့ရောက်မသွားဘူးလားရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကာယကံလေးကိုကောင်းကောင်းထားနေတယ်ဝစီကံလေးကိုစင်ကြယ်အောင်ကောင်းကောင်းထားတယ်မနောကံကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်ကောင်းကောင်းထားနေတယ်ဒါပြင်းနဲ့သရောကောင်းအနန္တချင်းကတ်တယ်သရောကောင်းနေရှိတဲ့ဒေသမှလာပြီးတော့နေထိုင်ပြီးကာယကံကလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသွတ်သင်မှုမရှိဘူးဝစီကံဒီကိုလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသွတ်သင်မှုမရှိဘူးမနောကံဒီလည်းစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသွတ်သင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ထုံပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘဝမှာအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြတ်မသွားဘူးလားပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောင်းရာသုခတိရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးအရှင်ဒေဝဒတ်တို့ကြည့်ပေါ့အရှင်ဒေဝဒတ်ဟာ သန္ဓနာဘဝရောက်ပြီးတဝရင်းရှင်ရပြုလိုက်တယ်။ဇန်သမဘ၈ပါးနဲ့လောကီအဘိညာဉ်တွေကိုရိုက်တဲ့အဋ္ဌကံတွေပါခဲ့ပါတယ်။ရလဲရခဲ့တယ်။ဒါပြင်းနဲ့မိမိကိုယ်နှုတ်စိတ်ဆိုတဲ့၃ပါးကိုကောင်းကောင်းမထားဘဲနဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ပဲရောက်သွားတယ်။ငရဲရောက်သွားတယ်။ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းမထားလဲအလုံးသိကြတယ်။ဘုရားရှင်ကိုကြောင်းမဆင်းပြီးတော့တတ်တယ်။လေးစီတော်တွေလှုပ်ပြီးတော့အတခိုင်းနဲ့နာလာကိရိဇင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အတခိုင်းနဲ့စက်တဲ့ပြည့်ကံကံမှုကိုကြည့်လိုက်တော့လဲစင်ကြဲမှုရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုခိုင်းစင်နေတဲ့ဝစီကံမှုတွေဟာလဲစင်ကြဲတဲ့ဝစီကံတွေဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုကံကံတွေဖြစ်မြောက်အောင်ဝစီကံတွေဖြစ်မြောက်လောက်အောင်ကြံစည်စိတ်ကုနေတဲ့သူရဲ့မနောကံတွေဟာလဲစင်ကြဲမှုရှိသေးလားမရှိဘူးအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြည့်စည်သွားတယ်ပြည့်စည်လိုက်တဲ့အတွက်သူဒီနေ့မရောက်သွားလဲငြင်းရောက်သွားတယ်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တပည့်ကျော်အဇဒတမင်းပြန်ကြည့်လိုက်အောင်အရှင်ဒေဝရရဲ့တပည့်ကျော်ပဲသူလည်းသောတပတ္တိမညာဘုံညာရနိုင်တဲ့သရကောင်းတူပါသာမညာဖလသုတ်တံဒေသနာတော်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကမှသောတပတ္တိမညာဘုံညာကိုရနိုင်တဲ့သရကောင်းတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားလည်းအမိန့်ရှိပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူလည်းဖာကမဲတော်ကိုတတ်ခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အာဟုသောကံတွေကိုလွန်ကျူးထားတဲ့အတွက်အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးတစ်ခုမပြတ်သွားဘူးလားပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးတစ်ခုပြည့်စည်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ပဲရောက်သွားလဲငရဲရောက်သွားတယ်သောတပန်ဖြစ်နေတဲ့သရကောင်းတူသည်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးတစ်ခုပြည့်စည်သွားတာနဲ့သောတပန်ဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်ပေါ့လေမိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုံးသင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းထပ်တက်ဖို့မလိုဘူးလားလောကနေတယ်သရကောင်းနေရှိတဲ့နေရာမှာလာနေတယ်သရကောင်းရှိတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးမိမိနှုတ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးမိမိကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးမပြတ်ဘူးလားပြည့်စည်သွားပြီနော်အဲဒီလိုအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြည့်စည်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကနောင်တော့နောင်တော့ဖြစ်တဲ့အရှင်ဒေဝတ္တတို့အဇန္တတတို့သွားတဲ့လမ်းမျိုးကိုမိမိမလိုက်ရဘူးလားလိုက်ရမှာပဲအဲဒီမှာလိုက်သွားတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုပေါ့ဘုန်းကြီးတစ်ချိန်လုံးကလည်းဟောခဲ့ပူပါတယ်နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့နာဘူးထပ်မှန်ပေါ့မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီဝိထုကလေးဘုန်းကြီးဟောဖို့ဒီညရည်ပဲထားတယ်အရှင်သူဏိတမထေပဲနော်အရှင်သူဏိတမထေဆိုတာကတစ်ချိန်ပေါ့နော်ယဟန်တော်ကြီးကသူ့ရဲ့ဘဝဇာကြောင့်ရှစ်ဖြစ်ဟောအောင်းမွေပဲဇာကြောင့်လေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးဟောကြားပြတ်တာဆိုဆုံးမှပြေဝရန်အတွက်တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်သူကယဟန်တော်ကြီးကိုဘာဟောလဲညီစေကုလမိဇာတော်ဟံတလိတော်အပ္ပဘောဇနောဟိနာကမ္မမမအာတိဟောသိပုဗ္ဗာသတ္တကောနိစေကုလမိဇာတောဟံတလိတောအပ္ပဘောဇနောဟိနကမ္မမမအာတိဟောသိပုပ္ပသတ္တကောဟံဃာတိနိစေကုလမိယုံညာနှင့်အမျိုးအနွယ်၌ဇာတောပရိသန္တိအဖြစ်တည်နေမွေးဖွားလာရပေ၏တလိတောလူစင်ရသည်အမိဖြစ်ခဲ့ရလေပြီအပ္ပဘောဇနောနေပါရအစအာဟာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမိဖြစ်ခဲ့ရလေပြီဟိနကမ္မယုံညာနှင့်အကုသိုလ်ကံသည်မမငံဤတန်တန်း၌ဟိနကမ္မယုံညာနှင့်အကုသိုလ်ကံသည်အာတိဖြစ်ခဲ့လေပြီပုဗ္ဗသတကောပမိုက်သောမစဉ်ပင်ကြောင့်သမာတိဟောသိင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီသူရဲ့အတိဇံကြောင့်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟောခိုင်းလို့သူကဟောနေတယ်နော်ငါဟာလူတော့ဖြစ်တယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့လို့ယုံညာနှင့်အမျိုးအနွယ်မှလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်လူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲတိလိတ္တလူစည်းရပဲဖြစ်ရတယ်လူစည်းဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာလဲဝဝစားရသလားဆိုတော့အပ္ပဘောဓနာနည်းနည်းလေးပဲစားရတယ်ဝါအောင်မစားရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ငါရဲ့တန်တံမှာဟိနကံမှာယုံညာနဲ့အကုသိုလ်ကံနေရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကပို့ဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ပုပ္ပသတ္တကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မစဉ်ပင်ကြောင့်သမဘောကရောက်ရှိခဲ့ရဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြောပြတယ်ဘာပြောကျင်တယ်လို့မေးတော့သူရဲ့အတိတ်ဇာကြောင့်လေးကရှင်းရှင်းပြချင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာသူဟာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ကျင်စူးပုခဲ့ဘုဒ္ဓသူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုထိုးထိုးပွားနေမှာစူးပုလာရကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီ။နတ်ပြည်လူပြည်ဆုံးဆန်းကျင်လီယာကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတစ်ခုပြည့်စုံသွားခဲ့ဘူးတယ်။မာဝိကရောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်။ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်တွင်မှာအရတမေအရတဘုကိုယနိုင်စေတဲ့စွန့်ရင်အပြည့်ဝရှိနေတဲ့ကံဉာဏ်ကိုထူထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းမှာ ထို့ထို့ဘုံဘွားတွေမှာဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းစီးပူရှာမိခဲ့တဲ့သရကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအခက်မသိလေတော့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတစ်ခုမျက်စိသွားခဲ့ဘူးတဲ့။ဘယ်ချင်းကမှလည်းလုံမေးတော့ဘုရားရှင်တို့မပွင့်ထွန်းတဲ့သုံးညကဘာတစ်ခုမှာအဲ့ဒီသုံးညကဘာတစ်ခုမှာသူကအမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာပြီ။အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲ။မလိမ္မာတဲ့ကလေးသူငယ်အချင်းချင်းသွားပြီးတော့ပေါင်းဖို့မိတယ်။လူမိုက်နဲ့သွားပေါင်းဖို့မိတာပေါ့။ကလေးသူငယ်အချင်းချင်းတွေကပေါင်းဖို့မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကကလေးအချင်းချင်းအလုံးကလူမိုက်ကြီးဖြစ်တော့လူမိုက်တွေနဲ့သွားပေါင်းလိုက်တော့မိမိလည်းဘာဖြစ်သွားလဲ။လူမိုက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီလိုလူမိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာကလေးဘဝနဲ့ကစားနေရင်းနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တဆူကရွာရင်းကိုဆုံးခံကြွလာတယ်။ဆုံးခံကြွလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးသူပြည့်စည်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲလဲ။အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဆုံးခံကြွလာလို့ရှိရင်အကေယျများအတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုရင်ကလည်းသိအကောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကြီးညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလား။ပေါ်လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးကလည်းအရှင်ဝါနည်းနည်းအပြော့နေတဲ့အခိုက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အကျိုးပေးတဲ့ကံကနော်။နောက်တစ်ခုကလည်းမသိနားမလည်တဲ့လူမိုက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းဖို့မိတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလူမိုက်ဓာတ်တွေကလည်းသူတို့ကသာနာမှာကုသနေတယ်။အဲဒီကုသတဲ့တဲ့ယောဂလေးရှိနေတဲ့အဲ့ဘုရားမှာသူကဒီအရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရွာရင်းဆွမ်းခံကြွလာတာမြင်တော့ဘာလုပ်လိုက်သလဲ။ဂိန်တုံရှံသဗ္ဗတဝဏိတတရိဒသဝိယတကလကာယံပရိသတ်တိတဝဘိကာစရဏိနာ။ဒုံရှံတဲ့အဖို့သဗ္ဗတောအချင်းခံသိအဖြစ်ဝဏိဝဏိတာတရိရတဝိယပြင်းသွေးတွေတည်စီစီယောစီနေတဲ့အိုင်အမနာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားကဲ့သို့သလကလံကံယအလုံးစုံသောကိုကိုပရိသတိတဝဖုံးနှွား၍ဘိက္ခာစရိနာဆွမ်းခံလှလဲ၍နေခြင်းဖြင့်ဒုံရှံသင်အဖို့ဂိမ့်အဘယ်ကျိုးရှိနိုင်ပါအနီပြောပုံလေးကြည့်ပေါ့နော်အနာရီတကုလုံးမှပြည့်နေတဲ့အတွက်ပြည်တွေတည်စီယောစီနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုပဲသင်ရလဲသင်တကောလုံးကိုအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့တငန်းနေနဲ့ဖောက်အောင်ထားတာပြောတာနော်တငန်းယုံထားတာတကောလုံးခြုံပြီးတော့ဆွမ်းခံလှည့်နေလို့သင်အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲဟမ်နာနုနာမကတိနာဝဏိဇာတိဟိဇိဝိကာကဗေတ္တဗကတိနာဝဏိဇာတိဟိကုံသွချင်းလဲလုံးချင်းစသောအမှုတို့ဖြင့်ဇိဝိကာအသက်မွေးခြင်းကိုနာနုနာမကတ္တဗပြုတဲ့ပြုတိုင်းလှသည်မဟုတ်ပါလားဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ယူရတဲ့ဆွမ်းခံကြီးဝတ်ဆွမ်းခံပြီးတောင်းစားနေမယ်အစားကုံကံချင်းလဲလုံချင်းအစားရှိတဲ့လုံငန်းရက်တဲ့ဖြင့်သင်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုံငန်းရက်ကိုသင်ပြုတ်တင်နေမဟုတ်ဘူးလားအသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိခြင်းဒီဘလောက်ခက်ခဲတယ်လဲပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်အခုဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီလောက်မိုင်မဲတဲ့အသိဉာဏ်တော့မရှိပါဘူးနော်ဒီလိုမိုင်မဲတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဘဝလေးတွေမှာမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာခိုင်မြဲတဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ခုဒီအရှင်သူဏိတအလောင်းမကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ဘဝတွေမှာတို့ကရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်တွေမှာအရဟတဖို့ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတကယ်စီးပုခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအခက်မသိတော့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကဲ့သို့သောသူတော်ကောင်းတဦးကိုသူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိသေးလားမရှိဘူးနော်သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းမှတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့လို့မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေဘယ်လောက်တိုးပွားနိုင်လဲပြန်ကြည့်ကြနော်ဟိုကောင်းမကဘယ်လိုဒီကောင်းမကဘယ်လိုဟိုကောင်းကဘယ်လိုဒီကောင်းကဘယ်လိုဟိုကောင်းကဘယ်လိုဒီကောင်းကဘယ်လိုဟောအကောင်းမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးမကောင်းလို့တစ်ဖက်ကမြင်နေတယ်ခုလည်းကြည့်ပါ तू ကတစ်ဖက်မြင်မယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကသူကလှမ်းပြီးတော့မြင်နေပြီမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ဒီလောက်နဲ့ရက်တာမရသေးဘူးဒါနီစေကတုံနန္ဒဂောတိဒါနီထိုကုံသွခြင်းလဲလုံခြင်းစရှိတဲ့အမှုတော်ကိုဒွန်တင်သည်ကတုံပြုခြင်းခါသစေနန္ဒဂောတိအကရွေမစွမ်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့်ညာအံအဲ့ဒီကုံသွခြင်းအလုတ်လဲလုံခြင်းဆိုတဲ့အလုတ်ဒီလိုစတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုသင်မပြုတ်လို့နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့ကဲကြည့်သမ်းပါဦးနော်မပြုတ်လို့နိုင်ရင်ဘာလုပ်မလဲဂရေဂရေမௌတ္တဂရိတာနိနိနိဟရံတောပိသဝတုသောတိနာဇီဝဟိဂရေဂရေအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း၌မௌတ္တဂရိတာတိနိခြင်းချင်းငယ်စသည်တို့ကိုနိဟရံတောတယုထုတ်ဆောင်လျက်ပိသတယုထုတ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလ၌ ဝိထုတော်ရဲ့နေနာကြီးကြီးချင်းငယ်စွန့်တဲ့နေရာကိုစင်ကြယ်အောင်စေကြောသုံးသင်ချင်းဖြစ်စီဝါဟိအသက်မွေးပါဟောသူများကိုသွားပြောလိုက်တယ်နော်အိမ်နဲ့အိမ်နဲ့မှာကြီးကြီးချင်းငယ်အဆက်ရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုထုတ်ဆောင်သယ်ဆောင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသယ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြီးကြီးချင်းငယ်မစင်နေစတဲ့အညစ်အကြေးတွေစွန့်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစင်ကြယ်အောင်စင်ကြောသုတ်တင်ချင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းရက်တွေပြစ်ပြီးတော့သင်အသက်မွေးပါလားအဲ့ဒီလိုသွားပြီးဆင်းရည်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားမျိုးကိုဥစဉ်လို့စားဖက်ကတော့တိဦးနဲ့တူဆဲတယ်လို့ညီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွားပြီးဆဲရလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲမြင့်မုံတောင်ကိုမစင်းနဲ့ကမ်းပြီးတော့ပေါက်လိုက်တာနဲ့တူတယ်လို့စားကတော့ညီလိုဥပမာပေးထားတယ်မြင့်မုံတောင်ကိုမစင်းနဲ့ကမ်းပြီးပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင့်မုံတောင်ကဘာဖြစ်မလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမစင်းကိုကမ်းပြီးပေါက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ကတော့အရင်ဆုံးပေးမသွားဘူးလားပေးသွားပြီနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူဘာဖြစ်လဲသောဒိနာကမေနာနိရိယပိစိတဝါတတိဝကာမတဝိဘကဝါသေသေနာမနုဿလောကိဖြစ်ဘူနိဇာတိတရာနိပုပ္ပသတ္တကကုလိနိဖတ်တိတဝါတထဇီဝိကံကပေတိသောထောပုဂ္ဂိုလ်တိဒိနာကမေနာထောမကောင်းမှုအကုသောကံကြောင့်နိရိယငရယ၌ပိစိတဝါကြက်ခဲ့ရပြီး၍တတိဝကာမတထောမကောင်းမှုအကုသောကံဤပင်လျင်ဝိဘကဝါသေသေနာကျွင်းချမ်းသောအကျိုးဝိဘယအစွမ်းဖြင့်မနုဿလောကိပိလူလောက၌လည်းပဲဘ ഹു နိဇာတိတတ္တာနှင့်ဘဝအရာပေါင်းများစွာတို့ကာလပါလုံးဘုဗ္ဗဇဏကကုလေမစင်ဘင်ကြုံအမျိုးအနွယ်၌နိဖတ်တ္တဝလူဖြစ်ရ၍တထထောမစင်ဘင်ကြုံခြင်းအမှုဖြင့်ဇိဝိကံအတ္တမွေးခြင်းကိုကပိတိပြုလို့ရပေ၏ဟောမြင့်မတန်ကိုမစင်နဲ့ဂင်ပြီးပေါက်လိုက်တော့မိမိလက်မှာအရင်မစင်ကတော့ပေးမသွားဘူးလားပေးသွားပြီနော်ဒီမကောက်မှုအကုသို့ကံကြောင့်ငရဲရောက်သွားပြီငရဲမှာနှစ်သိန်းပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာခံရတယ်။ခံပြီးငရဲကလွတ်လာတော့လဲကျွင့်ကြံနေသေးတဲ့အကုသိုလ်ကံလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျွင့်အကြံစွန့်အင်ကြောင့်လူလောကမှာလူလာဖြစ်ရင်လဲဘဝရာပေါင်းများစွာသောကာလတို့ပတ်လုံးဘဝရာပေါင်းများစွာပန်းမိုက်တော့မကျင်းမစင်ပင်ကျုံရတဲ့အမျိုးအနွယ်မှာပဲလူလာပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။လူဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့လဲပန်းမိုက်တော့မစင်ပင်ကျုံဘဝနဲ့ပဲအသက်မွေးရတယ်နော်ပြောလိုက်တဲ့အချင်းခါကဘဝတစ်ခုပဲပြောလိုက်တာလဲဘယ်နှကြိမ်လဲတစ်ကြိမ်ပါပဲတစ်ကြိမ်ပြုတ်လိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကံဒီနှစ်သိမ်းပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာငရဲမှလည်းခံရသေးတယ်ဒီလောက်နဲ့ပြီးသလားမပြီးဘူးလူပြေလူလောကရောက်လာတော့လဲစင်ကြင်မြင့်မြတ်နေတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့ဘဝဒီမှာလူဖြစ်ရသလားမဖြစ်ရဘူးမစင်ပင်ကျုံတဲ့အမျိုးအနွယ်မှာပဲလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာလူဖြစ်တော့လဲချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ရသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမစင်ပင်ကြုံဘဝနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းစီပုရှာဖွေရတယ်မစင်ပင်ကြုံပြီးတော့စားပါလားလို့သူတို့ကပြောကြမိတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံဟာဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာကြည့်တော့နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မိမိတို့ရဲ့နှုတ်ကလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်ပျက်စီးသွားတဲ့နဲ့ဘလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြလဲကြည့်ရောဒီမှာသမိစ္ဆာဘုဒ္ဓဘာတိပုပ္ပသတ္တကကုလေဧဝနိဖတ်တော်ဩဃာရသောတနာကမ္မေနဇိဝိကံကပေတိကာတိသရဏမတံပိအလဘံတော်ဒီမှာသမိစ္ဆာဘုဒ္ဓဘာတိဤငါတို့ဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူရာဤသာသနာတော်တွင်၌လည်းပဲပုပ္ပသတ္တကကုလေဧဝပမ္မိတ်သောမစင်ပင်ကြောင့်အမျိုးအနွယ်၌သာလေနိဖတ်တော်လူဖြစ်ခဲ့ရသည်ဖြစ်၍ဩဃာရသောရဏကမေနမစင်တို့ကိုကြုံခြင်းအမှုဖြင့်ဇိဝိကအတ္တကိုကပေတိမွေးမြူရလေ၏ခါတိသရဏမတ္တံပိဆာလမုတ်သိင်ချင်းကိုပယ်ဖြောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမြတ်တော်လည်းပဲအလဘံတော်များရှိသည်ဖြစ်၍ဩဃာရသောရဏကမေနမစင်တို့ကိုစစ်ကြောသုတ်သိင်ချင်းအမှုဖြင့်ဇိဝိကအတ္တကိုကပေတိမွေးမြူရလေ၏ဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဗမ်းမိုက်တော်မစင်ပင်ကြုံအမျိုးနွယ်မှာပဲလူလာဖြစ်ရတယ်လူလာဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့လေဒီမစင်တွေကိုစင်ကြောသုတ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရဖြစ်အသက်မွေးရတယ်။အဲဒီလိုအသက်မွေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းမဖြစ်လေ။ဆာလမုတ်သိမ့်နေတဲ့ဘေးရန်လေးကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စွန့်အင်ရှိတဲ့အစာအာဟာရလေးကိုတော့လည်းမရဘူး။မောဝတစ်ချက်ဝတ်တစ်ချက်မသိယုံလေးပဲစားရတယ်။မဖြစ်လို့လေ။သူတို့ဘာနေကိုကနကကောင်းကောင်းမွန်မွန်စွန့်ခံစားတဲ့အချိန်ခါမှမိမိကမတရားဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောကြခဲ့မိတယ်ဝစီကံပဲ။ဝစီပေတာညတန်ချာပုရိသတ္တဟိဇာတတကုဋ္ဌာရိဇာယတေမုခေရာယသိန်းတေတိအတ္တနံဘလောဒုပ္ပတိတံပနေ အရှင်ကောကလိကကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကထာလေးတစ်ခုပဲမွေးလာတဲ့ယောက်ျားရဲ့ပါဇတ်ထဲမှာဓမ္မကြီးတည်းလက်ပါလာတယ်ယင်းဓမ္မကြီးဖြင့်လူမိုက်သည်မကောင်းပြောလျက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်းဖြတ်တတ်တယ်မှားသလားမှန်လားမှန်နေတယ်နော်တရားကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေပါဇတ်ထဲမှာဓမ္မကြီးတည်းလက်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မကြီးဖြင့်လူမိုက်ဆိုတာကမကောင်းပြောပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်းဖြတ်သွားတတ်တယ်တတိရှိဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာမဝတော်ဝနဲ့စားတော့ပြီးတော့မစင်ဘင်းကျုံးတဲ့ဘဝဖြစ်အသက်မွေးရတယ်အသက်မွေးရတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကလောကကိုကြီးရှုလိုက်တယ်လောကကိုကြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီသူဏိဒအလောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတဦးညံခွေထဲမှာထင်လာတယ်ထင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆက်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီသုဏိတအမျိုးကောင်းတဲ့ရဟရိယဝတ္တနှလုံးအင်အတွဲမှာအရတ္တဖို့ရနိုင်တဲ့မျိုးစဉ်ကောင်းတွေရှိနေပြီဆိုတာလည်းတွေ့တယ်။တွေ့တော့ဘုရားရှင်တို့ဟာအမတန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာတော်ရှိပါတယ်။ဒီတော့သုဋ္ဌံကိုဒီနေ့သွားရတော့မယ်။သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းနောက်တော်ဘာကသံဃာတွေအလုံးပါနေတယ်။ရာဇဂုံမျိုးရင်းကိုဘုရားရှင်ဆွံ့ခံကြွတော့မယ်။သူကလည်းဒီအချိန်ကမှာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ဖို့ရဘယ်မှာရှိနေတယ်လို့မေးရင်တော့ရာဇဂုံမျိုးမှာအိမ်ကြီးနဲ့နောက်ခိုင်းထားတဲ့နောက်ဖွေးလမ်းကြားရှိတယ်အဲ့နောက်ဖွေးလမ်းကြတဲ့မှာတို့ကမစင်နေတိမ်ပြီးတိမ်လိုက်ကျုံးပြီးတော့ထမ်းနေရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကသူ့ရှိကိုကြွရမယ်အချိန်ခါဖြစ်နေတယ်နော်။ဒေါယုံတောင်ယုံမေတ္တာကရုဏာတတ်တဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထံသွားပြီးတော့ချေချွတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းဒီလိုချေချွတ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ဓာတ်တွေပြင်ထန်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့ဘက်ကကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ပါရမီတွေကဟောရှိရှိဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်နဲ့မှဖြစ်ကျင်စည်းပုခဲ့ဘုဒ္ဓအရတ္တဖို့ရာကြောင်းဖြစ်တဲ့ပါရမီတွေကရင်ညောင်းလာပြီးဖြစ်တယ်။ဒီပါရမီတွေကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်သူတန်တန်မှလည်းမဲ့ခွန်နေပါရနေတဲ့မျိုးစေကောင်းတင်ကအားကောင်းလာပြီ။ဘုရားရှင်ကလည်းဒီအချိန်ကမှသွားချေချွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ရတော့ပြီဆိုတာသိပြီ။သိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကသူရှိနေတဲ့ဒီနောက်ဖွေးလမ်းကြတဲ့ကိုဆုံးခံကြွပေးရပါတယ်။ကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားမွေးရှိတဲ့တန်ခါးတွေကြွလာပြီဆိုတာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မစင်းတွေကိုဆိုင်းတဘိုးကြီးနဲ့ထမ်းလာတဲ့အချိန်ကပပင်းသွားပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့နေတာဖြစ်တော့ဘယ်လို့မှရှောင်လို့မရဘူး။ရှောင်စရာလမ်းလေမရှိဖြစ်နေပြီမရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဆိုင်းတဘောကြီးခတ်မြန်မြန်ချပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်လိုက်ပါတယ်ဥတိုက်ပြီးရှောင်းစရာလမ်းကလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီနိုင်ရတခုပေးမှဆိုင်းတဘောကြီးရှေ့ချပြီးတော့အသားလေးကပ်ပြီးလက်အုပ်ချပြီးနေလိုက်ရတယ်နေလိုက်ရတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကလည်းသူသိမ့်ပြီးတော့အာဏာနေတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကြောက်ရွံ့ရိုသေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းအလွန်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ကသူ့ကိုဗာမေးလဲဘုရားရှင်ရဲ့ကရုဏာတော်ကြီးမားပုံပဲနော်အယံအတ္တနာကုသလမူလသင်္ဇောအတ္တဥပကဒ္ဓမသရိဇာမနောဇဏိယကမ္မတသဟိနန္ဒာသမုခိဘာဝံပိလိစတိဟန္တတာဝေသာရိဇာဥပါတိတာမိအယံဤသုဏိတာတိအတ္တနာမိမိဤကုသလမူလသင်္ဇောတိတံကုသိုလ်တရားကလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းအတ္တိဖြစ်၍ဥပကဒ္ဓံသူဤခြံဘသို့ကပ်ရောက်၍လာသောမင်္ဂဖျားကိုသရိဇာမနောကြောင့်ယွံ့ယောသည်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဇန္တိယာသအမျိုးဇတ်ဤ၎င်းကမ္မတသမိမိပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ဤ၎င်းနိဟိနာတာယယုံညာသည့်အတွက်ကြောင့်သမုခိဘဝံပိငါဖျားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်၌ရောက်ရှိ၍ဆက်ရောက်၍နေရသည်ဖြစ်ပါလျက်လင်းလင်းစတိရှင်တို့၍နေပေ၏ဟန္တယခုခဏ၌အတ္တထောသူဏိတအဝိတာရိဇံရဲ့ရဲ့နည်းအဖြစ်ကိုဥပ္ပတေသမိဖြစ်စေတော့အံ။ဟောဒီသူဏိတငါဘုရားရှင်ကသူထံကြွလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကုသလမူလသင်္ဇောတိတံမိမိပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သုဏိတကိုရင်ရှေးရှေးဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်တွေမှာပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အရတ္တဖို့ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကလှုပ်ဆော်တိုက်တွန်းလာပြီ။ဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ငါဘုရားရှင်ဟာသူထံသို့ရောက်လာပြီ။ရောက်လာပြီမဲ့လို့ငါဘုရားရှင်အပေါ်နဲ့အလွန်ကြောက်ရွံ့ရိုသေပြီးတော့ရှက်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမျိုးဆက်ကလည်းယုံညံ့နေမိမိရဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်လွန်ငန်းရကြည့်လိုက်တော့လေအလွန်ယုံညံ့နေတယ်ယုံညံ့နေတဲ့အတွက်ငါဖျားနဲ့မျက်မှောက်ရင်ဆိုင်တို့နေရပြီပဲလို့အမတန်ရှက်နေပြီဒါကြောင့်သူ့တန်တန်မှာရင်းရင်နဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေဖြစ်အောင်တော့ငါပြုမှတော်တော့မယ်လို့ဖျားရှင်ကဒီလိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖျားရှင်ဗာမင်းကြီးလက်သူဏိတာကိဣမယဒုက္ခသမိကာယဗပိစိတောတခိတတိသူဏိတာခြင်းသာသူဏိတာဣမယဒုက္ခသမိကာယဤဆင်းရဲတဲ့အသက်မွေးခြင်းဖြင့်ဒေသင်္ခေတအကိအဘေကျိုးရှိနိုင်ပါအနှီးပပ္ပစီတုံရှင်အပြုဟန်သောကတခိတတိစွမ်းနိုင်ပါအလောရှင်သာသူဏိတာ ဒီဆင်းရဲတဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင့်လွန်ငတ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကြိုးရှိမှလဲကွယ်သင်ချင်ဟန်ပြုတ်ပေါ်ရန်အတွက်စွန့်နိုင်ပါသလားမစွန့်နိုင်ဘူးလားမင်းကြည့်တယ်နော်ကဲဒီကကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဟမ်ဘုန်းကြီးရကုနေဒီကကြီးတွေချင်ဟန်ပြုတ်နိုင်ပါမလားမင်းရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလားဟမ်မပြုတ်နိုင်ပါဗျာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မလားတို့ကဆင်းရဲနေတဲ့အတ္တမွေးခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမလဲသင်ချင်ဟန်မပြုတ်နိုင်ဘူးလားဖခင်ကမင်းကြည့်တယ်နော်အရိခာကြတော့မှဘာဖြစ်လဲသူဏိတောတိဏတ္တဝဇ္ဇနိနအပနိတဝိယအတ္တိအဘိသိတောဩလာရံပိတိသောမနတံပိတိတံဝေတင်တောဘဂဝါတသေမာတိသာမိဣဒ္ဓဘာပိဇံလဘန္တိကတမဟာနဘာပိစိတ်သာမိဘာပိစိတ်ထမံဘဂဝါသိရင်ရင်နော်ဘာလဲသူဏိတောသူဏိတတိတိဏတ္တဝဇ္ဇနိနထိုဖျားရှင်ဤစကားတော်ကြောင့်အမတိနောအဘိသိတောဝိယအမျက်ရည်ခြင်းဖြင့်တွန်လွန်လိုက်ပြီးတကယ်တော့ဘုံလာရံပိတိသောမနတံကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများသောနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိတိသောမနတံတရားကိုပရိသံဝေတင်တော်ခန်းစားရသည်ဖြစ်၏ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆွန်ကုန်းကုန်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားသစီအကေဝေမာရိတာပိတိပိတိတော်ကတော့ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဣဒ္ဓဤသာသနာတော်များအတွင်း၌ပပိဇံရှင်ရဲ့အဖြစ်ကိုလပန်းသည့်ရရှိကြကုန်သည့်ဖြင့်ညာအံကတမအဘေအကြောင်းကြောင့်အဟံဖျားတပိတော်သည်နပပိစိတ်တမိရှင်အမပြုဘဲရှိနိုင်ပါအာနိဘဂဝါဘုန်းတော်ချောပတ်တဲ့ခင်ဖျားရှင်ဒီမှာဖျားတပိတော်ကိုပပစေထရှင်ဟံပြုရပြီတော်မူကြပါကုန်ဖျားရဲရဲရင်ပဲလျှောက်လိုက်နော်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလေးတခွန်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအမျက်ရည်စင်းနဲ့သွန်းလွန်လိုက်ရတယ်လို့အသွန်လွန်ခံလိုက်ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်ညိုသွားတယ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပိဋိသောမနတတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလောကလုံးမှာအနာဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်တလောကလုံးမှာအန္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုသရကောတိုးကနေပြီးတော့အစင်တအလွန်နှိမ့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအခုလုံးချွေးချွန်းသားသားနဲ့တွတ်ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်တာပြီးတော့အကျိုးကိုလွန်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြေစကားတက်ကိုပြောပြီးဆိုရင်အမြောက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝမ်းသာမလားဝမ်းနေမလားဝမ်းသာမယ်ဒါကဓမ္မတာပဲနော်ဒီတော့မိမိတို့ဟာလူသားအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းကြီးတွေမှာဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေရှိတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်တစ်ဖက်သားကအစင်နှိမ့်နေပြီထားမိမိကအကျိုးကိုလွန်လန်းတောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ချိုးချိုးတန်တန်လေးစကားတခုပြောတတ်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလွန်ဝမ်းသာမသွားဘူးလားဝမ်းသာသွားတယ်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ဝမ်းသာတာတဲ့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆင်းရဲတာဘယ်တင်ကကောင်းလဲတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပွားတယ်ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နန်းထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပွားဘူးလားတိုးပွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလက်ကျင်ကန်းလေးတွေကိုလက်ကျင်ဖို့ဘုရားရှင်ကနှိပ်ပေးနေတာပါနော်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါမယ်တစ်ဖက်မှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါမယ်မိမိဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိကိုဆင်းရဲဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာကိုဆင်းရဲဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီလိုစကားမျိုးလေးတွေဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလေးတွေဒီလိုကိုယ်အမှုရာမျိုးလေးတွေရှိတယ်လို့ဘုရားကနှိပ်ပေးနေတာနော်အဲ့ဒီတော့ဒီအခါမှာပိဋိသမဏတတရားတွေကသိလွှမ်းခြုံလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကဲ့သို့သောအစဉ်တည်းအလွန်နှိမ့်ကျနေတဲ့လူသားတို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟံပြုတ်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဘာကြောင့်ရှင်ဟံမပြုတ်ပဲနေနိုင်ရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရှင်ဟံပြုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကရဲရဲဝံ့နဲ့လျှောက်ထားလိုက်တယ်အဲဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားမလုပ်တည်းလေမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြုံခေါ်သွားတယ်ဘဂဝါတံဝိဟာရဏိတဝကမ္မဋ္ဌာနာအာသိခိဒါပြင်းနဲ့ကြောင်းခေါ်တယ်ဆိုတာဘယ်ကင်ကမှလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုအဲ့ဒီခါမှာအိဘိကုယဟန်အဖြစ်ခေါ်တော်မူလိုက်ပါတယ်နော်အိဘိကုသက္ခတောဓမ္မစရဗြဟ္မစရိယံသမ္မာဒုက္ခတောအန္တကိရိယာစိတယဟန်လာပြီတော့ငါဘုရားရှင်ရဲ့သန္တရာတော်အတွင်းမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရာအကျင့်မြတ်ကိုကောင်းမွန်ရိုသင်စွာဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့ငါဘုရားရှင်သည်သိက္ခာ၃ရာအကျင့်မြတ်ကိုကောင်းစွာဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှထားတော်မူအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီငါပြောဟောတဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရအကျင့်မြတ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဟာသန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုကုန်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုသင်ချင်သားလာပြီးကြည့်မိတော့ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝါ60ရာပြည့်မတည်ကြီးကတော့အကုန်လုံးတင့်နေတယ်နဲ့ပရိက္ခရာ7ပတ်ဆင်းမြန်းပြီးသားယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီယဟန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှသူ့ကိုဘုရားရှင်ကကြောင်းကိုခေါ်သွားပြီးကြောင်းခေါ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မလုပ်တလေသောဗဓမ္မအထသမပတ္တိယောဘဂဝါတံဝိယာရဏိတဝကမ္မဋ္ဌာနာအာသိခိဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်တန်ထွန်းသူဏိတကောဝိဟာရံကြောင့်တော်သောနိတဝခေါ်ဆောင်မိ၍ကမ္မဋ္ဌာနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုအာသိခိဟောကြားပြတ်တာဆွဆုံးမတော်မူခဲ့လေပြီ ကြောင်းရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထန်တရားတွေသင်ပေးတယ်နော်သင်ပေးလိုက်တော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲသောပထမအထသမပတ္တိယောပင်စသအဘိညာယောနိဖတ်တတဝဝိပဒနာဝတ္တတဝသလဘိညာဟောတိသောထုသုဏိတယဟံတောတိပထမရှိဥစွာအထသမပတ္တိယောသမမရှိပါတုကို၎င်းပင်စအဘိညာယောစအဘိညာလောကီအဘိညာငါဖတ်တုကို၎င်းနိဖတ်တတဝဖြစ်စေ၍ဝိပဒနာဝိပဒနာကိုဝတ္တတဝဒုဗ္ဗစင်ကတိရှိသောသလဘိညာသလဘိညာယဟန္တာတိဟောတိဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီပထမသူကသမပတ်ရှင်ပတ်ကိုရောက်အောင်ယူစားတယ်ပြီးတော့လောကီအဘိညာငါးပါးကိုရောက်အောင်ယူစားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကဝိပဿနာကုတယ်ဝိပဿနာကုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သလဘိညာယဟန္တာမထေမြတ်တစ်ပတ်ဖြစ်သွားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုသူကယဟန္တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြနေတယ်နော်ဘယ်လိုဟောပြလဲဒီကောစိတ္တမနုဿနာပရိဘုဒ္ဓောသဝံပိတောနိသမဏံဂရိတဝါဏဝန္တိတံဘဟုကံဇနံသူရဲ့ဘဝလေးတစ်ခုပေါ့နော်ခုနကအမတန်ယုံညာနေတဲ့ပတ်မိုက်တော်မစင်ပင်ကျုံသမအမျိုးအနွယ်မှာလူလာပြီးဖြစ်ရပြီအဇတ်အတော့ကြည့်လိုက်တော့လည်းနည်းနည်းလေးပဲစားရတဲ့လူသားတူဖြစ်နေပြီသိသိရနေပြီနောက်တစ်ခုသူကဘာဆက်ဟောလဲဒီကောစိတ္တမနုဿနာပရိဘုဒ္ဓောသဝံပိတောနိသမဏံဂရိတဝါဏဝန္တိတံဘဟုကံသနံမနုဿာနံလူသားတို့လူသားတို့ကဇိကောစိတ္တယွန်းရှာဆက်ဆုပ်အပ်သည်ဖြစ်၍၎င်းပရိဘုဒ္ဓောသပရိဘုဒ္ဓောသသံဘုဖြစ်စီအပ်သည်ဖြစ်၍၎င်းဝံမီတော်သကဲ့ရဲ့ရှုံချအပ်သည်ဖြစ်၍၎င်းနိသမဏံနှိမ့်နှိမ်ချတဲ့စိတ္တကောဂရိတဝါဏဂရိတဝါဏပြုခြင်းရသည်ဖြစ်၍ဘုံကံဇနံများစွာသောလူအပေါင်းကိုဝန္တိတန်ရှင်ခွန်ခဲ့ရလေပြီလူသားတွေကသူ့ကိုဇိခုစိတယွန်းရှာဆက်ဆုပ်ကြတယ်ပရိဘူတဖြစ်စည်းနှိမ့်ဆက်ကြတယ်စကားဖြင့်အနံ့ယူကြတယ်နော်ဝန်ပိတရှုံချကြတယ်အဲဒီလိုလူသားအပေါင်းကယွန်းရှာဆက်ဆုပ်ဖွယ်ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်မှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားတင်ကနေပြီးတော့နိုင်တဲ့ကလူညှိမှန်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်တယ်ရှုံချခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်နေပြီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလို့ရတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့လူသားအလုံးကိုသူကအမြဲတမ်းရှ िख ိုးခဲ့ရတယ်နိစ္စမနနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ယူသည်သည်ရှ िख ိုးနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီလိုမှသူကနှိမ်ချတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ယူယူသည်သည်ရှ िख ိုးခဲ့ရင်သူတို့ကဘလူးမှသူ့ကိုစားဖို့တောက်ဖို့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောသာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ဘုရားလာပြီချိုးဆင်းရဲ2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာရွတ်မြို့နယ်အမလေးရက်ွက်တစ်လန်းဒုခိတာဆောင်းတော်အသည်ပထမအချိန်မြောက်ဆင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောစိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့၏လိစာမှုများအပိုင်းသုံးတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတိကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာမိကေရံဂတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနေယမြာစွာတတဝဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗဂေါတိဟိပိဂရေကဗာအရေအတွက်အတင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ

ဩကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ရှင်ကြီးဟုကျတိထဝေငါသက်အစုလုံးခဲ့ရင်တော့မှုရုပ်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြည့်ရည်တန်ကြုတ်ကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစေဝံကုရောဤပင်မင်းညို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတုတ္တဝါများရင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာထာတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြင်ညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

စိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလှဲ့စားမှုများလှဲ့စားမှုတွေအကြောင်းဣတိအထက္ကထာကျမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားတာရှိလှဲ့စားတယ်ဆိုတာစင်လူယုံမှလောက်တာပေါ့အစ်စ်နဲ့အတုဒီနှစ်ခုဟာတခါတည်းရန်ကြတော့ခွဲမရအောင်တူးနေသဖြင့်အစ်စ်နဲ့အတုမခွဲခြားနိုင်လို့အတုကိုအစ်စ်ထင်သွားတာဒါပစ္စည်းရဲ့လှဲ့စားခံရမှုလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့လောကမှာတက်မဲ့တွေကလည်းလှဲ့စားတတ်တာပဲတက်ရှိအရာတွေကလည်းလှဲ့စားတတ်တာမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှည့်စားသွားတတ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုလားပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။မိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အဆိုးတရားတွေကအကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တာလေးတွေကအင်တမစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။မိမိအနေနဲ့တော့အကောင်းထင်တယ်။သို့တော့တကယ်အစ်စ်အမှန်ကအကောင်းမဟုတ်ဘူး။အကောင်းနဲ့တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်အစ်စ်လို့ထင်ရတယ်ပြောတာဒါသူ့ရဲ့လှည့်စားမှုလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လှည့်စားမှုတွေကအလွန်များတယ်အဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေကိုမခံရအောင်ရှင်းရှင်းပြပြခွဲခွဲခြားခြားကွဲကွဲပြပြမြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်တတိထားတတ်တဲ့တတိတရားစွမ်းအားကြီးမားတဲ့လုံလဝီရိယတို့နဲ့သာဒါမျိုးကသိနိုင်တယ်တဲ့တာမန်အားဖြင့်ဆိုရင်သိဖို့အတ္တမခက်တယ်တကြောင်မလို့စာပေကျမ်းကနေမှာလက်စားနိုင်တဲ့အရာတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွန်နီးစပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုလက်စားမှုတွေကိုမခံရအောင်ရှင်းလင်းပြတ်သားတာအဲ့တော့လက်စားမှုဆိုတာကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုပြောတော့လို့ဆိုဝင်စနာလို့ဒီလိုပြောဝင်စနာဆိုတာလှည့်စားခြင်းပဲအဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေမှာအပြင်ကနေလှည့်စားသွားတဲ့လှည့်စားမှုကဒီလောက်လှည့်စားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောက်မနစ်နာပေမဲ့လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အဆိုးတရားတွေကအကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာမျိုးကြတော့အင်တမဆုံးရှုံးနစ်နာတတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့အပြင်းမှန်ကလက်စားမှုဟာဒီလောက်ကြီးကျယ်တာမဟုတ်ဘူးအတွင်းကစိတ်အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့လှည့်စားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေစင်စင်တူတဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးအဲ့ဒီအကောင်းနဲ့အဆိုးဘုန်းကြီးတို့တွေကွဲကွဲပြားပြားခြားခြားနာနာကြီးသိအောင်တတိထာတတ်ကြရမယ်အသိပညာစီးပူအထောက်ကြရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်စားမှုနဲ့လွတ်ကင်းမှာမဟုတ်ဘူးကဲလက်စားမှုလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်စားမှုပေါင်း38မျိုးပြထားတဲ့ထက်ကဒီကနေ့လက်စားမှုအကြောင်းအချို့ပြောကြကြရအောင်

ဘက်ပိုက်လို့ခေါ်တယ်စလင်ဒါလို့ဘက်ပိုက်တို့တုံးနဲ့တခုအဆင်ပြေနေတဲ့ကြားထဲမှာအဆင်မပြေအောင်ဝင်ပြီးတော့မေတ္တာရှိနေအောင်တုံးနဲ့တခုမေတ္တာရှိနေတာကိုမုန်းတီးသွားအောင်လှုပ်တဲ့စကားမျိုးကိုပိတုဏဝါစာလို့ခေါ်တယ်ရပိတုဏဝါစာဆိုတာမြန်မာလူကတော့ရှင်းရှင်းရတော့ခုံးတိုက်တယ်လို့ပြောတာဒီပိတုဏဆိုတဲ့စကလုံးလေးတီထွင်ထားပုံကဒီကနေ့ခေတ်မှာအတူသုံးတဲ့စကားမျိုးနဲ့အမှန်တမ်းတူတယ်ရှေးခေတ်ခရဲကစကလုံးကိုခြုံပြီးတော့အတူသုံးတဲ့စနစ်တည်းပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတာအခုခေတ်မှာလည်းပဲစကလုံးကိုခြုံပြီးတော့ဒီတုံးထတာတွေရှိတယ်လေဆိုပါတော့ကုလသမဂ္ဂကတုံးတဲ့စကလုံးတွေ UNESCO တို့ဆိုတာအဲ့ဒီစကလုံးတွေလို့အတူခောက်ပြီးတော့အတူချုံပြီးတော့တုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအပြည့်အစုံဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက်ကတူပဋ္ဌာသအတူခောက်တုံးနိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိသာသနာတက်ကတူနတ်ပတအတူကသုံးတာအဲ့ဒီလိုသုံးခဲ့သုံးတယ်လို့ပဲဒီပိတုဏဆိုတဲ့စကလုံးကလည်းအတူခောက်သုံးထတာပိရဲ့သူ့ရဲ့နာဒီစကလုံးသုံးလုံးဟာတစ်ခုစီအတိတ်ပဲရှိတယ်ပိဆိုတာပိယချစ်ခင်မှုသူ့ဆိုတာတုံညစိတ်သုံးသွားအောင်နာဆိုတာကရဏပြုလုပ်ခြင်းပိယတုံညကရဏတုံးနဲ့တူအစဉ်ပြေပြီးတော့ချစ်ခင်နေကြတာတုံးနဲ့တူမိတ်ဆွေဖြစ်နေကြတာမတက်အောင်ရန်သူဖြစ်အောင်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုတွေမေတ္တာတွေခန်းချောက်သွားအောင်ပြုလုပ်တဲ့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာဒီနေရာမှာတော့ဝါစာဆိုတော့နှုတ်ကအဓိကဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာကိုပိတုဏဝါစာဒါကိုပဲမြန်မာလူမျိုးတွေကဂုံးတိုက်တယ်လို့ပြောလို့ပြတာเนาะအဲ့တော့ဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီတယောက်ထံကစကားချာဟိုတယောက်စီသွားပြောပြောတာကအကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူး क्वे အောင်ပြောတာခွဲတာမတည့်အောင်ပြောတယ်ဟိုတယောက်စီကဟိုလူတယောက်စီကကြားလာတဲ့သတင်းကိုသဲလာဒီဒီစီလာမတည့်အောင်ပြောအရာတည်းမှာအတင်းအဖြစ်ပြောတယ်တုံးနဲ့တူတက်နေတာမတက်အောင်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီ back back လို့ခေါ်တဲ့ဒီစကားမျိုးတွေကိုဒါပိတုဏဝါစာလို့ခေါ်တယ်အင်တမတ်အပြစ်ကြီးတယ်ပိတုဏဝါစာရဲ့ပြောသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုရှိတယ်ခိုးနှစ်ယောက်တော့ကွဲသွားစေနှစ်ယောက်စလုံးကမိမိအပေါ်မှာမေတ္တာတက်ရောက်စေဆိုတော့တက်ရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီယူဆချက်ရှိတယ်။ဟိုနှစ်ယောက်တော့မတက်ဖြစ်သွား။အတူပေါ်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကကျေစုတင်မယ်။အဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့တုံးနဲ့တူမတက်အောင်ကွဲပြားစေတတ်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောတာမျိုးပိတုဏဝါစာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပိတုဏဝါစာဆိုတဲ့အပြောမျိုးဟာဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တယ်ခုံးတိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်မတန်မှအနည်းချီးမားတယ်အကုသိုလ်ကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ခုံးတိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကသီလကုံ၊သမာဓိကုံ၊ပညာကုံတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အထိနာဘာဖြစ်လို့အထိနာတာတော့ဆိုအနစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွားလို့တာဆိုပါစို့ဖုန်းကြီးတို့တွေမတော်တဆတိုက်မိခိုက်မိတဲ့အခါမှာเนาะရှင်ပုံနဲ့တိုက်မိရင်သိမ့်မနာဘောကြောက်တုံးနဲ့တိုက်မိရင်ပိုးနာတာပေါ့အဲ့တော့အနစ်ရှိတဲ့အရာနဲ့တိုက်မိပြီဆိုရင်ပိုးနာတယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကိုပြင်းမာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုထိခိုက်မှုဟာအမတန်မှပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒါပိတုဏဝါစာဆိုပိယတုံညကရဏနှစ်ဦးသားမေတ္တာတွေခန်းချောက်သွား

0: အောင်ပြောတဲ့စကားမျိုးပိတုဏဝါစာလို့ခေါ်တယ်အရတ်ထဲမှာအမတန်ပေါ်တဲ့ဒီပိတုဏဝါစာပြောကြတယ်အရတ်ထဲလည်ပြီးတော့ဟိုလူအကြောင်းဒီလူအကြောင်းဂေါစစ်ဆိုတဲ့အတင်းပြောတဲ့စကားမျိုးတွေတူနဲ့တူမတက်အောင်အထင်မြင်လွဲအောင်ပြောတာမျိုးတွေပိတုဏဝါစာအဲ့ဒီပိတုဏဝါစာဟာသူကဘာနဲ့သွားပြီးတော့ရောထွေးတတ်တော့ဘယ်ဟာကနေပြီးတော့ဒီပိတုဏဝါစာကလှည့်စားသွားတာဘာကိုလှည့်စားသွားတတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးအမှန်ပြောတယ်ဆိုရင်လူတယောက်ရှိနော်လူတွေမှာကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောမှာဆိုတော့အမှန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တုံးတတူမတက်အောင်ခလူတယောက်ကပြောတဲ့အတင်းစကားကိုဒီလူတယောက်ကလာပြောတယ်ဒီလူတယောက်ကပြောတဲ့အတင်းစကားကိုခလူတယောက်ကလာပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အရာဒီ तू ပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမှန်ပြောတာပဲလို့ပြောတဲ့စကားဒီအမှန်ပြောတာလိုလိုနဲ့ကုန်းတိုက်ပြည်သားဖြစ်သွားတယ်သူကမန္နာကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ကုန်းတိုက်ပြည်သားဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာပိတုဏဝါစာကိုပိတုဏဝါစာကဝင်ရောက်ပြီးတော့မန္နာကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားအားဖြင့်လှည့်စားသွားတတ်တာတဲ့ပိတုဏဝါစာဖြစ်မှမသိဖြစ်သွားတယ်ကိုပြောတဲ့တကားတချို့ရှိတယ်လေကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်တာပြောတာနော်မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမပြောဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ကြာမှဝင်ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်မှန်ပေမဲ့လို့ကြံတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ဟာတူနဲ့တူအမုန်းပွားသွားတယ်ဒါလို့ဖြစ်တာနော်မှန်တာပြောတာမကောင်းဘူးလားလို့ဆိုကောင်းတယ်သို့တော့မှန်တာပြောခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုရင်တစ်ဖက်သားတွေမှာကွဲပြဲကုန်မေတ္တာတွေခံချောက်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာသစ္စာဝါဒိတာပฏิရူပတာယတကယ်အမှန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့သကလုံးဟာတကယ်ပြောသည့်ပြောလိုက်တဲ့အရာကပြောရမန္နာကိုပြောတယ်ဆိုတိုင်းဒီလျှောက်ပြောရမယ့်ကိစ္စမှမဟုတ်တာလေမန္နာပြောတယ်ဆိုုံနဲ့ဒီဟာအကျိုးရှိတဲ့စကားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားထဲမှာကြီးမှန်နေအကျိုးရှိတယ်ဒါနှစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးပဲမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်သို့တော့နားထောင်တဲ့လူကကြိုက်ချင်ကြိုက်မယ်မကြိုက်ချင်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမှန်နေအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုသူများကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်ရင်ပြောတယ်နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုအကျိုးရှိလို့ပြောတာမှန်တိုင်းပြောတာမဟုတ်အကျိုးရှိလို့ပြောတာအကောအမျိုးကမှန်တယ်လို့ဆိုယုံနေတယ်မယ်ဒီဟာကရက်နေတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တစ်ဖက်သားမှာမေတ္တာတွေခန်းချောက်ပြီးတော့တုံးနဲ့တူမတင်မမြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးမျိုးရစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာပေကျမ်းကမှာဆုံးထားတာသစ္စာဝါဒိတပฏิရူပတာယတဲ့မှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေအတုရောင်အနေထားအဖြစ်ပိတုဏဝါစာပိတုဏဝါသာဆိုတဲ့ဝစီဒုစရိုက်တရားကဝင်စေတိလှဲ့စားသွားတယ်။ဟောမန္နာပြောတာဆိုပေမဲ့လို့ခုံတိုက်မှုကြီးဖြစ်သွားတယ်သူဟာ။အဲ့တော့မန္နာပြောတော့သူချီးမွမ်းရမလို့လို့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်။မန္နာပြောတယ်ချီးမွမ်းရမလို့ဖြစ်သွား။အဲ့တော့မန္နာပြောတာမကောင်းလား။ကောင်းတယ်။မန္နာပြောတာကောင်းတယ်။စကားပြောတယ်ဆိုတာလိမ်မပြောအောင်မန္နာပဲပြောအောင်။မန္နာပြောတာဟုတ်တယ်။သို့သောမန္တာပြောတဲ့စကားဟာပိတုဏဝါစာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ္ဆဝရိတအမှန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အတုအယောင်အနေထားဖြင့်ပိတုဏဝါစာပိတုဏဝါစာကဝင်စေတိနော်အကောင်းကနေအဆိုးဖြစ်သွားအောင်လှည့်စားသွားရတယ်။ဒါလည်းအလွန်တတိထားမယ့်စကားတစ်ခုပဲ။ကိုပြောတဲ့စကားဟာမှန်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပြောတဲ့သလားမပြောတဲ့ဘူးလား။တစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်တယ်လားမထိခိုက်ဘူးလားဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမှာလေအဲ့ဒါမစဉ်းကျင်မစဉ်းစားလို့ရှိရင်ကိုပြောတဲ့စကားဒီမှန်တာပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကောင်းတာက ကောင်းတယ်ဆိုတော့အရေးအောင်ပြပေးမယ်လို့ပိတုနာဝါစာဖြစ်သွားရင်ဝစီတုစရိုက်ဖြစ်သွားရောဒါကြောင့်မို့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတာရှိတယ်စကားပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအတိထားပြီးတော့လေ့ချက်မှာတဲ့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဘာပြောရမလဲငါစကားပြောလို့ရှိရင်မှန်တာကိုပဲပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးဒါတစ်ချက်မှန်တာကိုပဲပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးနော်ပြောတဲ့အခါမှာနော်ပြောတဲ့အခါမှာဒီရင်ကျေးတိမ်မွေးဆိုပြောမယ်ကြမ်းတမ်းဆိုရိုင်းပြဆိုတာမပြောဘူးဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနော်အကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်တာကိုသာပြောမယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောမယ်အကျိုးမဖြစ်ထွန်းတဲ့စကားကိုမပြောဘူး။နောက်တစ်ခါကျတော့ပြောသင့်တဲ့အချိန်မှပြောမယ်ပြောသင့်တဲ့အချိန်မဟုတ်ရင်မပြောဘူး။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပြောပြီဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူး။ဟာဘလောက်ကောင်းတဲ့စီကံချက်လဲဆိုတာ။ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်ထားတာဒီစီကံချက်တွေနဲ့ညီမတကယ်စကားကောင်းစွာဖြစ်တာလေမှန်တိုင်းချက်ပြောလို့မရဘူးမှန်တိုင်းပြောလို့မရအေးဒါကြောင့်မလို့ပြောတဲ့အမူအရာပြောတဲ့သူရဲ့စိတ်နေသဘောဒါပြောတဲ့စကားရဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဆောင်ရွက်နိုင်မှုဒီဟာမျိုးတွေကလည်းပဲထက်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မလို့စကားပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံချက်ထားမထားနိုင်လို့ရှိရင်ဝစီဒုစရိုက်ပဲလဲသွားတယ်ပေါ့အခုလည်းသစ္စာဝါဒိတာသစ္စာဝါဒီမှန်မှန်ငါပြောတာမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုပိတုနာဝါစာကနေပြီးတော့လှည့်စားသွားလိုက်တယ်ပိတုနာဝါစာကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်တကယ်ရရမှာကသစ္စာဝါဒီဆိုတော့ကုသိုလ်တရားရရမယ်အစားမရပဲနဲ့ပိတုနဝါစာနှစ်ဦးသားရဲ့ရှားမှာတတ်ရှူတဲ့ဂုံချောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဟောအကျိုးမဲ့ဦးဖြစ်စေတယ်။ဒီလိုဆိုတာเนาะ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလှိစားမှုမျိုးလည်းပဲမဖြစ်စေရဘူးတဲ့။ဒါလည်းလှိစားခံရမှုတစ်မျိုးပဲတဲ့။စကားပြောတာနဲ့ပတ်သက်လာ။နောက်တစ်ချက်ကျတော့ပါပြောတာတော့ဆိုအပိတုနဝါစာအပိတုနဝါဒိတာပတိရူပတာယအနတ္ထကာမတာဝင်စေတီနော်အပိတုနဝါစာဝါဒိတာဘယ်တော့မှသူများတွေကိုခုံးတိုက်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်မပြောဘူးဆိုတဲ့ဒါကောင်းတဲ့အရာပဲကောင်းတဲ့တရားပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့တရားရောင်ရောင်နဲ့ဘယ်ဟာကဝင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာသေးလဲလို့ဆိုရင်အနတ္ထကာမတာတဲ့အကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလိုလားတယ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့သဘာဝတရားကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာသေးတယ်ပိတုနဝါစာမရှောင်းနေရှောင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့နဲ့အချိန်လည်းမပြောဘူးနော်ဟုတ်တယ်မှန်တာပြောသင့်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်တန်းလည်းမပြောဘူးမေတ္တာနဲ့လည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါလို့မပြောဘဲနဲ့ခုံးတိုက်စကားကရှောင်းနေဆိုပြီးတော့နှုတ်ပိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနှုတ်ပိတ်နေခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကဘာဖြစ်သွားပြန်လဲဆိုတော့အနတ္ထကာမတာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလိုလားမှုဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်။ညာကောင်းကျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အထိပ်ပဲ။ဒါလည်းပဲအမတန်မှဖြစ်တာပဲ။သူများကောင်းတိုင်းပြီများပိတုနဝါစာဖြစ်မှဆိုလို့မပြောဘူးမှန်တာဥပမာလူတယောက်ကိုတကယ်ကိုမကောင်းချမ်းနေတယ်နှစ်ယောက်အကြာမှာတယောက်ကတယောက်ကိုတခုလုံးမဲ့ချမ်းနေတယ်အဲ့ဒီချမ်းနေတဲ့အကြာမှာပိတုနဝါစာဖြစ်မှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ပိတုနဝါစာကောင်းတိုင်းတဲ့စကားကိုမပြောဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဟိုတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတယ်နှစ်ဦးစလုံးဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာနော်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဟို ချင်းချင်းပြီးတော့သုံးသက်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လို့ဆိုရင်အစွန်းလေးတွေကအမတန်မှကတ်နေအစွန်းရောက်သွားတယ်ခုပြောတဲ့ဟာတွေကစွန်းရောက်သွားကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်မှုပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကြာရောက်မှုပြောဟန်ဆိုဟန်မှန်ကန်မှုဆိုတာလေးတွေကဒါကအမတန်မှအရေးပါတယ်ပြောတဲ့စကားဟာထိရောက်မှုတွေညာဆိုတာအရေးပါဒါကြောင့်မို့အပိတုနာဝါဒိတာပတိရူပတာပိတုနာဝါစာကရှောင်းနေဆိုတဲ့အနေထားကနေပြီးအနေထားအတုအယောင်ကနေပြီးတော့အနတ္ထကာမတာတစ်ဖက်သားကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်စေရမှာကိုမပြောဘဲနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ခိုလ်လူရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမလိုလားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြန်တယ်တဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါလို့မလိုလားတဲ့သဘောအနေထားကနေပြီးတော့သူ့ကိုလှည့်စားသွားပြန်တယ်ဆိုလိုတာကအကောင်းနဲ့အဆိုးကတွဲနေတတ်တယ်။အမှန်တမ်းကကပ်ပြီးတော့နေတတ်တယ်ပေါ့။ကပ်နေတဲ့အခါမှာဒီလက်တလုံးချားလေးအကောင်းလိုလိုနဲ့အဆိုးဖြစ်ဖြစ်သွားတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုမိဘတွေကသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာချစ်လို့သားသမီးကိုလိုလိုက်ထားတာ။ဘာပြောကြတော့သူချစ်ရမရောက်ဘူးနှစ်ရရောက်တယ်ဆို။ဒါလည်းလက်စားမှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်။ချစ်ရမရောက်ဘူးတဲ့နှစ်ရရောက်တယ်။သားသမီးကိုချစ်တယ်မှန်တယ်ချစ်လို့အလိုလိုက်တာအလိုလိုက်တာဒီအတွက်ကြောင့်သားသမီးကမလိမ္မာမာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှလူဆိုးဘွားရောက်သွားတယ်ဟောဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုပြောတာလှည့်စားတာဆိုတာเนาะချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့သားသမီးကိုအလိုမလိုက်တဲ့နေရာသွားလိုလိုက်တော့ရှင်ရင်သူကချစ်ရမရောက်ဘူးနှစ်ရရောက်တယ်သားသမီးကိုဒုက္ခပေးရရောက်သွားတယ်အခုလည်းပဲအတူတူပဲပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးပြောရင်ပိတုနာဝါစာဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့မပြောဘဲနဲ့နေခြင်းသည်အနတ္ထကာမတာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားဘူးဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖိစားသွားပြန်ရောတဲ့ဒါကအမတ္တမတိမ်မွေးတယ်ဒါလေးတွေကနော်အမတ္တမတိမ်မွေးတယ်အဲ့တော့လောကမှာစိတ်နေသဘောတမ်းမှန်ကန်မှုနဲ့ကိုပြောတဲ့စကားဟာဒီတစ်ဖက်သားအတွက်အကျိုးဖြစ်မှုမဖြစ်မှုအကျိုးဖြစ်အောင်ပြောနိုင်မှုအချိန်တန်မှုဆိုတာကြီးကဒါတွေကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လို့သူတို့ပြောတာဒါလည်းပဲလှိစားမှုတစ်ခုပဲနောက်ထပ်လှိစားမှုတစ်ခုကဘာလို့ဆိုတာပိယဝါထိတာပတိရူပတာယစာတုကမြတာဝင်စေတိပိယဝါဒီဆိုတာဘဒုပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောရင်သိချိုတယ်ချစ်ခင်ပွဲရပြောတယ်မိတ္တနဲ့ပြောတယ်နော်စိတ်မချမ်းသာမဖြစ်အောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောတယ်ပြီးရွားဒီအများကြိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်ချစ်ခင်ပွဲရစကားမျိုးတွေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ပြီးရွားဒီဆိုတဲ့ချစ်ခင်မှုတွေချစ်ခင်ရာကိုချစ်ခင်တဲ့စကားမျိုးတွေမိတ္တနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒါအမှန်တမ်းကောင်းတဲ့ဟာပဲပေါ့ပြရဝါဒီဆိုတာမတမ်းမကောင်းတယ်ချစ်ခင်ဝေယံစကားမျိုးကိုပြောတယ်မေတ္တာစကားကိုပဲပြောတယ်ဆင်ပြေအောင်စကားပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကကောင်းတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဘယ်အရာကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်သွားတတ်တုံးလှိစားသွားတတ်တုံးဆိုစာတုကမြတာတဲ့သူ့သဘောကြလိုက်ပြီးပြောရင်ပြောရင်နဲ့လိမ့်နာညာတာတွေဖြစ်ကုန်မဟုတ်တာတွေအဟုတ်လို့ပြောပြန်တယ်နော်မရှိတာတွေကိုအရှိလို့ပြောတာတွေအလေးညာတွေဖြစ်ကုန်များစာတုကမြတာအပိုတွေညာလာအဲ့တော့အပိုတွေပြောမိတယ်ဆိုတဲ့ကသူကမူတော်ပါတာဖြစ်သွားတယ်အပိုတွေထည့်ပြောကုန်တို့အပ်တည်တဲ့ထည့်ပြောကုန်တဲ့အခါကျတော့ဒါပိယဝါဒီဆိုတာကတကယ်ကိုမေတ္တာနဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုးအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စကားမျိုးသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးထဲမှာပေယဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပါအားလုံးကြားဖို့ကြားလိုက်မယ်ဒါနာပေယဝိဇ္ဇာအထစရိယတမဏ္ဍထတာ organization နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်တူနဲ့တူဆက်ဆံပေါင်းသင်းတဲ့အခါမှာဒါနာသက်ဆောင်ပန္နာပေးတာလူစိတ်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်တယ်ပေယဝိဇ္ဇာချုပ်ဖွဲ့သောစကားကိုပြောဆိုတာလဲလူရဲ့စိတ်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်တယ် အဋ္ဌစရိယကိစ္စဝိစ္စရှိရင်ဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ပေးတာလည်းပဲသူ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးတာဟာလည်းပဲစီလုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တမာနတ္တတာတစ်ဖက်သားကိုနှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းမပြုဘူးမိမိနဲ့ဒန်းတူထားဆက်ဆံတယ်ဒါဟာလည်းပဲဒီစီယုံမှုအတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုသို့တော့ဒီထဲမှာပေယဝိစ္စဆိုတဲ့ချစ်ခင်ဘွယ်ရာစကားမျိုးကိုပြောတယ်ချစ်ခင်ဘွယ်ရာစကားမျိုးကိုပြောပြီးပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအကြိုက်ကြီးလိုက်ပြောနေတဲ့ပုံကတယောက်ဟာနော်ဟုတ်မှမှရင်းနေဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ထားနေသွားဒူးပြန်တယ်ပေါ့ဘယ်အဖြစ်ဖြစ်အကြိုက်ကြီးပဲလိုက်ပြောတယ်ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရင်စာတုကမြတာလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကနေလဲစားသွားတာအမှားများပြီးတော့အမှန်နဲ့တဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ပြောသူ့စကားဟာဟိုအမှားတွေကများပြီးတော့အမှန်နဲ့တဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့လို့ရှောက်ပြောတာမျိုးမြောက်ပင်ပြောတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါမျိုးကိုလည်းပဲရှောင်ကြဉ်ရမှာလို့ဒီလိုပြောတာဒါလည်းလဲစားမှုတစ်ခုပဲပေါ့နောက်တစ်ခုလက်စားမှုတစ်ခုကပါတော့ဆိုဝိရတ္တတာပฏิရူပကေနတတေတုအရိယပဏ္ဏတာဝင်စေတိတရဝရေပေါ်မှာတနာကျင်နာမှုဆိုတာထားရတနာကျင်နာမှုဆိုတာရှိရဒါကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုပဲနောက်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မတနာဘူးမကျင်နာဘူးဆိုတဲ့ဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါတရားရီအပေါ်မှာမတနာဘူးမေတ္တာမထားဘူးဆိုတဲ့ဟာမှာဟိုတရားရီအပေါ်မှာချစ်ခင်တွေ့တာချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာကင်းပြီးတော့တွေ့တာမှုကင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကတစ်ခုဘယ်သူမှတန်ရစေမထားဘူးပေါ့လေဒီပဲအဲ့ဒီဘဒုပုံမှာတန်ရောစင်မထားဘူးဆိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အနေရောင်ရောင်နဲ့ဒီတရဝါရီပုံမှာအကျဉ်းနာမဲ့တယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးကလှည့်စားသွားတာသိတယ်တဲ့ဒါလည်းလှည့်စားမှုတစ်ခုပဲလို့သူတို့ပြောတာเนาะဟောနောက်တစ်ခုလှည့်စားမှုကဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုအနုညာတပฏิသေဝနပฏิရူပတာယကာမဒုက္ခလိကနုယောကောဝင်စေတိအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကာမဒုက္ခကာမဒုက္ခလိကအနုယောကတဲ့ကာမဒုက္ခပေါ်မှာတွေ့တံမဲမောပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မှုကာမဒုက္ခရဖို့အတွက်ကြိုးစားမှုကာမဒုက္ခလိကနုယောကဆိုတာယဟန်တော်တွေကိုမလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရသော်ဗျာကဓမ္မစကြာမှာဟောထားတာရှိတယ်လေတွေးမိဘိခွေအန္တာပပိစိတေနနာတိဝိတ္တပါဒီနှမျိုးမလိုက်နဲ့ဒီလမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့အစွန်ရောက်နေတဲ့လမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့တစ်မျိုးကကာမချမ်းသာခံစားဖို့ကြိုးစားတဲ့လမ်းနဲ့တစ်မျိုးကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညှင်းဆဲတဲ့လမ်းဒီလမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့လို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့ကာမဒုက္ခလိကနုယောကလို့ဆိုတဲ့ဟာကာမဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးနှစ်သက်เสียအာယုန်နေလိုချင်เสียအာယုန်နေလိုချင်မှုလိုချင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိုချင်เสียအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာနားနဲ့ကြားပြီးတော့အတန်နေနားထောင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှူလျာနဲ့အရက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးကိုချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်ကြိုးစားတာကာမဒုက္ခလိကံမျိုးဆိုလိုတာကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ချမ်းသာတွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြိုးစားချမ်းသာမှုရအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကာမဒုက္ခလိကံညောကဆိုတာစိန်ခံတဲ့အချက်တစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုတားမြစ်ထားတာဟောယဟန်တော်တွေအနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုညာတပฏิသေဝနာပฏิឧបတာအနုညာတဆိုတာဘုရားကခွင့်ပြုထားတယ်ဘုရားခွင့်ပြုထားတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် တက်လျော်တဲ့အယောင်အသွေးရှိလို့ရှိရင်လျော်တဲ့အယောင်အသွေးရှိတဲ့သင်္ကန်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဝိယုံသုံးဆောင်နိုင်တယ်လို့ခွင့်ပြုတာဆွမ်းဆိုလို့လည်းအအဆဆရတဲ့ကောင်းမေရတာရှိတဲ့ဆွမ်းစားလို့ရတယ်ကျောင်းဆိုလဲတရားတော်မတွေကတရားတရားနဲ့ဆောက်လို့လှူထားတယ်ကျမ်းနေကောင်းတယ်ဆိုပါစို့ဆွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းဒါရီဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုမိဝဲတာအသုံးပြုတာဟာဒါအပြစ်မရှိဘူးသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကန့်တတ်ထားဆွမ်းစားရင်ဘလို့နှလုံးသွင်းနဲ့စားသင်္ကန်းဘလောက်ကောင်းတဲ့သင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ကန်းဝတ်လို့ရှိရင်ဘလို့နှလုံးသွင်းရလဲဆိုပါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့ဇီဝကကြီးလှူတဲ့ဒီဝတ်စုံတစ်ခုဟာเนาะအင်တမတ်တန်မိုးရှိတယ်သူကအဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးကအမတမအဖိုးတိုက်တန်တဲ့ဝတ်စုံကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုလှူတယ်အမတမအဖိုးတန်တဲ့ဝိယုတ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မဝိရလက်အောင်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအမတမကောင်းတယ်မဝိရလက်အောင်ကောင်းတဲ့အဝတ်ဘုရားကဝတ်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာဝတ်တယ်ဆိုပါစို့ဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိဆွမ်းဆိုတဲ့နေရာလဲကောင်းပေးဆိုတဲ့တလေးထံပေါက်ဆွမ်းမဲ့ဖြစ်စေစားပြီဆိုရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့စားကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲဖိတ်ဖိတ်တောင်းအောင်ယရနာတွေစီချေထားတဲ့ကျောင်းမျိုးဆောက်လို့လှူဒန်းထားမနေရဘူးမဟုတ်ဘူးနေရတို့တော့အတိုင်းအတာအကန့်အသတ်ကလေးတွေရှိတယ်တခြားဘာသာဝင်တွေကစေတံအကြောင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးမှုဆိုပြီးတော့စေတံအကြောင်းကြီးဆောက်တဲ့ထဲမှာခန္ဓာကုတီတိုက်ဆိုတာဘုရားသတင်းသုံးမှုနော်သိကောင်းအောင်ဆောက်ပြီးတာအင်တာမကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောက်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတာကိုတခြားဘာသာဝင်တွေကဘယ်လိုမြင်နှုန်းတို့မို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုမြင်နှုန်းဆိုရင်ရဟန်းဂေါရမမင်းသားဘဝတုန်းကထီးနန်းစည်းစိမ်ခံစားခဲ့တဲ့သူနေခဲ့တဲ့နန်းတော်လိုအမှန်တမ်းကောင်းတဲ့ဒီเจ้าကြီးမှာနေတာဒါလောက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာသူမက်မောနေမှာပဲတွေ့တားနေမှာပဲလို့ဒီလိုတွေးဝင်တယ်လေဒီလိုတွေးဝင်တယ်ချင်းဖုန်ကြီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှကိုဆွန့်လွှတ်ရတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှဆွန့်လွှတ်လိုက်တော့မိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းပဲခြံတော့တယ်အဝတ်တောင်မပိုင်ရအောင်သူတို့နော်အဝတ်တော်မဝတ်တော်အပရိခါလို့ခေါ်တယ်ဘာမှမပိုင်ဘူးသူအဝတ်တော်မပိုင်အဝတ်မပိုင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးထမင်းစားဖို့ခွက်တော်မပိုင်ထမင်းစားခြင်းဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုရင်တက္ကရာကမောကလာလှုပ်လို့ရှိရင်လက်ကလေးဖြတ်ပြီးတော့လက်ခံဆွန့်ခန္ဓာလက်ခုပ်လေးနဲ့ဆွန့်ခံလောင်းလိုက်ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်လောင်းလိုက်ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ဟန်းကိုကြားပြီးတော့လည်းပဲဒီလက်ဆေးတာမဟုတ်ဘူးသူတင်မှသူတုတ်လိုက်တယ်ပြောင်းသွားတော့ပြီးတော့ချိန်ဘုံကြီးတွေကအဲ့ဘာမှကိုမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအလုံးကိုစွန့်လွတ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒါလောက်မပိုင်မဲနဲ့ဒီစွန့်လွတ်တဲ့အကျင့်နဲ့ရသော်ဘုရားနဲ့တပည့်သားယဟန်တွေဟာဇေရွန်အကြောင်းကြီးတို့လိုအမတမတန်ဖိုးရှိတဲ့အဆောက်အဦကြီးဖိဖိတောင်းနေအောင်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦပေါ်မှာနေတယ်တရားတော်မတွေကလှူတဲ့ကာတိတိုင်းပြည့်အမဓမ္မချောတဲ့သင်္ကန်းတွေမင်းထိုက်ဆိုးထိုက်တထေးတွေမှတုံးနိုင်တဲ့အဝတ်တွေလှူဒန်းထားတာအဲ့ဒါတွေကိုတုံးတယ်ဘယင်းရဲ့ပွဲတော်အုပ်ဖြစ်တဲ့ဆွန်းတွေကိုစားတယ်နော်အဲ့ဒါတွေစားပြီးတော့လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တို့ကမယုံဘူးယန်းကောဓမ္မဒါတွေตายာနေမှာပဲလို့ယန်းနေရဒါတွေตายာမှာပဲလို့ကြိုယူစားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာဒီပစ္စည်းလေးပါသုံးဖို့ခွင့်ပြုထားဘုရားခွင့်မပြုတဲ့ပစ္စည်းကတတ်တတ်ရှိသေးတယ်ဆိုပါစို့အသားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအသားကြီး10မျိုးမစားဘူးလို့ခွင့် ဘာဖြစ်လို့ခွင့်မပြုတာတော့ဆိုသူအကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုင်းရဆိုင်းရအကြောင်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မဆိုင်းရဘူးလို့ပြင်ညတ်ထားတာလူသားဘာလို့လူသားမဆိုင်းတော့ဆိုသတ္တုသားကိုမဆိုင်းနဲ့ခွေးသားအမှန်တမ်းမယုံစရာကောင်းလို့မဆိုင်းနဲ့မွေသားချင်းသေးသားချက်သေးသားအောင်းသားအောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကတော့ဟာယီနာလို့ခေါ်တဲ့အကောင်ပဲနော်ဝန်ပလွေလို့လို့ဘာလို့လို့ခါးကလေးကုန်းပြီးတော့ဟိုဝင်းပလေးလောက်လည်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ဟာယီနာဆိုတဲ့ကောင်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဟာယီနာလို့ခေါ်တယ်။ तू ကရှင်သေးတို့ကြားတို့တောင်မကြောက်ဘူး။ तू များရှင်သေးကြားစားနေတယ်ဆိုရင် तू ကလူစားကြတယ် तू ကအုပ်လိုက်နေတာ။အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့အသားဟောမစားရအောင်။ဘာလို့မစားရတော့ဆိုအန္တရာယ်ရှိတယ်။ဒီသားတွေစားပြီးတောထဲမှာနေရင်သူတို့ကအနံ့ရ။နံ့ရတဲ့ခါလိုက်တယ်ဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအတားကိုမစားနဲ့လို့ရှင်းသားမြင်းသားမစားရဘာဖြစ်လို့မစားရတော့ဆိုရှေးခေတ်တုန်းကရှင်မြင်းကိုကမ်းပြည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေကတံပိုးထားတယ်ရှင်နေမသားရဘူးမြင်းနေမသားရဘူးရှင်သားမြင်းသားပေါ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျယ်ထံပေးတာတားမြစ်ထားတာရာဇဝမှုဘာလို့လို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်ရှင်နဲ့မြင်းဟာမရှိမဖြစ်တဲ့ကရဝါပဲပေါ့စစ်သုံးပစ္စည်းလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရာဇဘောက်ကိုရညောအင်္ဂန်တွေဝရှင်မင်းရဲ့အင်္ဂါရက်တစ်ခုပဲအရေးကြီးတယ်တဲ့ဆင်နေမြင်းနေဒါကြောင့်မို့ဆင်သားမြင်းသားကိုစားမယ်ဆိုရင်တပ်ပြေအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနေကခြေနှက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဟုတ်ယဟန်နေမစားဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအစားမခိုင်းအဲ့ဒါလို့အသားကြီးတွေမစားရဘူးပြောဒီလိုသူ့အကြောင်းလေးနဲ့သူရှိနောက်တစ်ခါကြံတဲ့အသားတွေကြတော့ကို့အတွက်ကျက်သားတို့ဝက်သားတို့ဆိုပါဆိုကို့အတွက်တမင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီအသားပေါ်တာဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်မယ်ဆိုရင်မစားရအောင်တင်းကြားရင်လည်းမစားရအောင်တန်တရာရှိတယ်ငါအတွက်တေချာလုံးတာပဲလို့တန်တရာရှိရင်လည်းမစားရအောင်အဲ့ဒါကိုပြောတာမြင်သားကြားသားမြင်ရင်ကြားရင်တန်တရာရှိရင်မစားရဘူးလို့ဒါလို့ဆိုတာနော်ကြံတဲ့အသားကြတော့ဒီအပြစ်တွေကလွတ်လို့ရှိရင်တော့ရသော်ဗျာအသားမစားရဘူးလို့မဟုတ်ဘူးဒါမို့လို့အခုခေတ်မှာလဲဒီတတ်တလွတ်နဲ့တတ်တမလွတ်တာဟိုပฏิပက္ခအသွင်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ခုမှရှိတာမဟုတ်ရှိတော့လည်းရှိတာရသော်ဗျာကိုအသားစားလို့ချိန်ပုံကြီးတွေအပြစ်တင်တာပဲအများကြီးရန်ကောရမဟာသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အသားတွေစားတယ်။နော်တတ်တဲ့လူနဲ့စားတဲ့လူဟာ 50-50 တဲ့နော်သူတို့ပြောတာအကုသိုလ်တဝက်ခံရတတ်တဲ့လူတဝက်စားတဲ့လူတဝက်အသားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘာလို့မဟုတ်တာတော့ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်လေတတ်တဲ့စိတ်နဲ့စားတဲ့စိတ်တူလားမတူလားကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ပါကဲတတ်တဲ့လူကလည်းကိုစားဖို့သူကတတ်ပေးတာလားသို့မဟုတ်သူရောင်းပြီးတော့ပတ်ဆံရခြင်းလို့တတ်တာလားအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုပန္နကုတာအနေနဲ့ခင်းလျာအနေနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှင်အပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဒါမို့ဒီတတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်နဲ့စားတဲ့လူရဲ့စိတ်ဟာဓာတ်နှုထားပြီးတော့ပြောတာကိုကဒါမှားရွေးမှုတစ်ခုပဲပေါ့တကယ်မှဓာတ်နှုမှဟုတ်မှာမဟုတ်တာတတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စားတဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်တခြားစီပဲလေတခြားစီကိုအပြစ်ထူထူလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်တရားမလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့အကုသိုလ်ချင်းတူတယ်ဆိုစိတ်ဓာတ်ချင်းတူရမှာလေတတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတူရမယ်တူမှအကုသိုလ်တူတယ်ဒီလိုဆိုလို့လားပတ်သက်ယုံနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ယင်လူတွေလောက်ထားတဲ့ human made law အရာနဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုပါတော့တင်နှက်နဲ့လူတမ်းမှုလူတယောက်ကတင်နှက်အသုံးပြုပြီးတော့ခြေလုံးပြုနဲ့လူတမ်းမှုတစ်ခုကျွလွန်လိုက်တယ်ကျွလွန်ရင်ဘုသူ့ဖန်ခံရတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ်တဲ့လူပဲဖန်ခံရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်နှက်လုတ်တဲ့လူရော50-50မဖြစ်ပေဘူးလားတနတ်လုတ်တဲ့လူလည်းအပြစ်ရှိရမှာပေါ့သူလုတ်တဲ့တနတ်နဲ့လုတ်တာဟုတ်အဲ့တော့တနတ်ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရောဘုသူကအေးအေးယူတယ်လို့ချားဘူးလို့ကဘာမှာလူတွေတတ်နေကြတဲ့ထဲမှာလက်နဲ့လှုပ်တဲ့လူကိုအေးအေးယူတယ်လို့တခါမှကြားဘူး တတ်တဲ့လူသားအရေးယူခံနော်တတ်တတ်လွတ်ကြမှာလာပြီးတော့50 50လို့လာလုံးလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြနောက်တစ်ခုတစ်ခါပြောအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးတတ်တတ်လွတ်တော့စားပါလေသို့တော့တေးကြခင်ကြီးအိတ်ဝတ်ထားကြတာဘယ်လိုလုပ်တေးဖဏစီးမယ်တားမွေးအိတ်ကြီးဝတ်မယ်ဟောတေးကြခင်ဆိုတာတေးရလည်းပဲအကောင်တတ်ပြီးမှရတာလေတားမွေးအိတ်ကြီးကလည်းပဲဟုတ်လားတားကောင်တတ်ပြီးမှရတာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲသူလဲဝတ်တဲ့လူနဲ့ခုနတုန်းကတတ်တဲ့လူက50 50လာဒီလိုဖြစ်ပါမလားသို့တော့နိဂန္ဓာတွေကအဲ့ဒီလိုပဲပြောတယ်သူတို့ကတတ်တဲ့လူနဲ့စားတဲ့လူဟာသူတဝက်စီအကုသို့ခံရမယ်တဲ့သူတို့အနေနဲ့သုံးတာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုနော်ဥပဒံအကုသလံဥပဒအကုသို့ကတဝက်စားတဲ့လူကတဝက်တတ်တဲ့လူကတဝက်တဝက်စီခံရမယ်ဒါကိုပြောတာ50 50 50စီပေါ့တရားမှာ50စီတဝက်စီယူရမယ်လို့အဲ့တော့သူတို့ဝါဒကိုမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးဘာလို့လက်မခံတာတုံးဆိုမမှန်လို့လက်မခံတာပေါ့မမှန်မှုဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားကြည့်ုံနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်လေစိတ်ဓာတ်ချက်မှတူမှမတူတာဟုတ်အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအနုညာတပฏิပေဝနာမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလို့ကောင်းပြီဆိုတဲ့ဆွမ်းစားတယ်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တယ်အဖိုးထိုက်တန်တိမ်မောများစွာကုန်ကြတဲ့အဆောက်အဦကြီးပေါ်မှာနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနေတဲ့အခါမှာကာမတုခန္တိကဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမရောက်ရအောင်ကာမတုခန္လူကရဲ့အလှဲ့စားမှုကိုမခံရအောင်အတိပ္ပယ်ကကောင်းတာတွေစားကောင်းတာတွေဝတ်ကောင်းတဲ့အဝတ်ဝတ်ကောင်းတဲ့အစားစားစားကောင်းတဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်တယ်ဆိုရင်ကာမတုခန္လေးကနေရောကဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ကာမတုခန္လေးကနေရောကရဲ့လှဲ့စားမှုမခံရအောင်ရသော်ပြန်ပါဟောတာစားပြီဆိုရဲကမြတ်စွာဘုရားအမှန်ကန်ကိုအတိပညာနဲ့ဆင်ញင်ခိုင်းထားတယ်တတမှုတဏမဝင်အောင်ဘယ်လိုဆင်ញင်တော့ဆိုအခုဗာဒီအာဟာရကိုစားတာဟာကလေးတွေလူပျော်ဖို့ပါဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အာကစားသမားတွေလူကာယပလတောင့်တင်းမှုစားတာမဟုတ်ဘူးကျန်သမားကချေတယ်တို့လို့အသားရည်ပြည့်ဖြိုးလှပအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးအရေးအဆင်းပြန်ဝင်အောင်စားတာမဟုတ်ဘူးငါစားတာဟာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထီထန်းပြီးတော့သာသနာအတွက်အလုံးလုံးနိုင်အောင်စားပါတယ်ပင်မန်းမှုတွေပျောက်ငြိမ်းရုံအတွက်သာစားပါတယ်ဆံလောင်မှုပယ်ဖြောင်းရုံအတွက်သာစားပါတယ်ဆိုဟောဒီဆင်ញင်သုံးသပ်မှုနဲ့ကာမတုခလေးကနိယောကဆိုဖြစ်တော့ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့တော့ခုနကနိဂန္ဓာတွေကျင့်တယ်လို့ဒီအကောင်းတာတွေမစားရဘူးဆိုအစိုးရကြီးစားနော်သို့တော့ကောင်းတာတွေစားကျင်တဲ့စိတ်ကပျောက်သွားတာမှမဟုတ်ပဲမကောင်းတာစားနေရရင်ကောင်းတာစားကျင်လာတယ်လေလူဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့အမြချင်မောင်ဟင်းကြီးစားနေရတယ်လူသွားမေးရင်ဝက်သားလေးတစ်ခါတစ်ခါစားရင်သူတို့မှတိတ်ဆိုသဘောကျအဝတ်သားကြီးနေတိုင်းစားရတဲ့လူကလည်းတနေ့တစ်ခါတည်းချင်မောင်ရွက်ကလေးစားခြင်းပါဒါမို့အမေရိကနေတဲ့လူတွေကဒီမှာဗမာပြည်လာရင်ချင်မောင်ရွက်ခူးသွားတာရှိသေးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုကောင်းတာတွေစားနေရင်ချင်မောင်ရွက်ကလေးတတိယလူစိတ်လူစိတ်ဆိုတာတည်းလို့အကောင်းတွေကြီးစားနေရင်မကောင်းတာလေးကလည်းတတိယအဲ့တော့တစ်ခါတည်းရန်ကြတော့ကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့မတူကြိုက်တာမကြိုက်တာနဲ့တစ်ခါသွားပြန်အေးမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်ញင်ပြီးတော့စားခိုင်းတယ်ဆင်ញင်ပြီးစားခြင်းအပြင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အစာအာဟာရဘလောက်ကောင်းကောင်းမှန်ကန်တဲ့ဆင်ញင်တွေးတောမှုအခြေခံပြီးစားသည့်အတွက်ကြောင့်ကာမတုခန္တိကနုယောဂရဲ့လှည့်စားမှုကိုမခံရဘူးတဲ့ကာမချမ်းသာခံစားတဲ့အနေအထားမျိုးမရောက်တော့သင်္ကန်းအဖိုးထိုက်တန်တဲ့သင်္ကန်းကြီးဝတ်ဝတ်တဲ့အခါမှာကြည့်လေလာဖို့ပါဖို့ဝတ်ထားမဟုတ်ဘူးအပူကိုကာကွယ်ဖို့အအေးကိုကာကွယ်ဖို့မချင်နေကိုကာကွယ်ဖို့နောက်ဆုံးမှာတုံးလုံးနေရင်ရှက်စရာကြီးဖြစ်လို့အရှက်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီရွယ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းမြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းခိုင်းတာသင်္ကန်းဝတ်ထား အဝဝထာဘာရွယ်ချက်နဲ့ဝထာတော့ဆိုရင်ဒီရွယ်ချက်တွေနဲ့ဝထာလူတွေမှလည်းပဲလူ့အချောင်တွေမှလည်းပဲဒီလိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားမစဉ်းစားလို့ရှိရင်လေဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကပြီးတော့တဲမှာအဝတ်တွေကိုပုံနေအောင်ဘာဖြစ်လို့တော့ဒါကြီးကယိုးသွားတယ်မော်ဒန်အောက်သွားနောက်ထပ်ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါရှာဝတ်မယ်နော်မော်ဒန်တွေဝတ်ပြတာလေအားကျသွားဝဲမလောက်နိုင်ဘူးအတိဆန်းလာတိုင်းဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်နဲ့ဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဘီတို့ထဲမှာပက်ဆန်ရှိတဲ့သူကအဲ့ဒါအပြည့်ပဲနောက်ကြတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုဘေးထုတ်ထဲကနေပြီးတော့တခြားရောက်သွားတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအဝတ်တွေပေါ်မှာပက်ဆန်တွေအသုံးဖြုံများနေရတယ်လဲဆိုရင်ခုနကလိုဆင်ញင်မှုမရှိတာပေါ့ကာမတုခါလေးကညူယောကဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ယဟန်နေကိုဆုံးမတယ်အဲ့ဒါလိုမလုပ်ရဘူးခွင့်ပြုထားတာမှန်တယ်သို့တော့အဆုံးမရောက်စေရဘူးကာမတုခဏိကနိယောကမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့ငါဝဋ္ဌာဟာအရှက်လုံးဖို့ဝဋ္ဌာအပုကာဝယ်ဖို့ဝဋ္ဌာအအေးကာဝယ်ဖို့ဝဋ္ဌာမှတ်ချင်လုံးဖို့ဝဋ္ဌာလို့ဆိုတော့ဩကောင်းတယ်မှဝတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟန်တာပြီးသားဖြစ်သွားဒီလိုဆက်လို့တာနော်စိတ်ဟာသူ့အနေနဲ့သူပြန်ထိန်းလာထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဒီအတွေးကကောင်းတယ်မှဝတ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ချုပ်ခိုင်းထားလိုက်တာကိုယ်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ကိုအိမ်ရောက်တဲ့အခါပြန်ကြည့်ဩအဝတ်ဆိုတာအရှက်လုံးမဝတ်တာကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေလူကြားထဲမှာတင်းနောက်တင်းနေရှိရင်တော်ပြီပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးလေးဒါတွေးကြည့်လိုက်ဘာလို့ဆိုဝတ်နိုင်သွားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မှန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဩငါဝတ်ကြည့်ရတယ်သူများနဲ့မတူသူများတွေကငါအထင်သေးတော့မှာတော့ကိုတွေးတီတွေးလို့ရှိရင်တော့အကောင်းရှာတော့မှာပဲဒါတော့သိချာရသော်ဗျာကအဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်တွေးခိုင်းတာတာတဲ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲဘလောက်ကောင်းတဲ့ကျောင်းပေါ်နေနေမြတ်စွာဘုရားကဆင်ញင်ခိုင်းတာတာဘာလို့ဆိုရင်ယာတိဥဒ္ဒထံကာဝယ်ဖို့အတွက်ဒီကျောင်းမှာငါနေပါတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကနေပုန်းခိုဖို့အတွက်ဒီကျောင်းထဲမှာငါနေပါတယ်လို့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမှာတဲ့အချမ်းကိုကာကွယ်ဖို့အပူကိုကာကွယ်ဖို့နေပူတဲ့အချိန်ကြောင်းနဲ့ဝင်ရင်အပူကာကွယ်တာပေါ့ဗျဒေးတိုက်လို့အေးနေတဲ့အချိန်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်းနဲ့ဝင်တာဒါအအေးကာကွယ်ဖို့ပေါ့အခါအားလျော်စွာအဲ့ဒါလို့ကာကွယ်ဖို့ဒီအဆောင်အုံကိုအသုံးပြုပါတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းစဉ်ရင်ကောင်းမှဆိုတာလှဖို့ဆိုတာဘယ်သူမှမပြင်းတော့အဲ့ဒါဒီအိဗယ်မျိုးပြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအနုညာတပฏิသေဝနာပฏิရူပတအနုညာတပฏิသေဝနာပฏิရူပမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုတဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့အတုအယောင်လေးနဲ့ကာမတုခဏလေးကနုယောဂကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတဲ့ဇိန်ခံတဲ့ဟာကနေပြီးဝင်ရောက်ပြီးလှည့်စားသွားတယ်အဲ့တော့ဇိန်ခံမှုမဖြစ်အောင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်လို့ဒါထွက်ပေါက်ပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်စားမှုလေးတွေကလည်းပဲအင်တာမတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဟိုအင်တာမတ်နိစ္စတာเนาะဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါယဟန်တော်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်အာဇီဝပါရိသုတ်တိပฏิရူပတယအတ္တံဝိဘာဂတိလတာဝင်စေတိအတ္တံဝိဘာဂတိလတံဝိဘာဂတိလဆိုတာကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့ပေးတဲ့အလေးအထားခွဲခြားဝေဖန်ပေးတဲ့အလေးထားအတ္တံဝိဘာဂတိလဆိုတာဘယ်သူမှခွဲမပေးဘူးနော်ဘယ်သူမှခွဲမပေးဘူးပို့ရင်ပြစ်လိုက်တာပဲဆိုတဲ့အနေထားမျိုးအဲ့ဒီမှာယဟန်နေအနေနဲ့ကအာဇီဝပါရိတုဋ္ဌိဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အာဇီဝပါရိတုဋ္ဌိဆိုတာအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်တန်ရှင်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်ရမယ်ယဟန်တော်ကျမ်းတော်တွေမှာကိုဒကာဒကမတွေကြောင်းလာလို့အဲ့ဝပြုတဲ့အနေနဲ့မကြွေးရအောင်နော်အဲ့ဝပြုတဲ့အနေနဲ့ကြွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုကျမ်းနေရဲ့မှန်ကန်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်လက်တစ်ခုနဲ့လက်တစ်ခုရှာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတို့ဒီအဆင့်မျိုးကိုရောက်သွားစေတဲ့ဒါကြောင့်မို့အာဇီဝပါရိတုဋ္ဌိဆိုတာ အာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိဆိုတာရဟန်းတော်တွေမှာအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အသက်မွေးမှုစင်ကြယ်ရမယ်ဝိတုဒ္ဓိဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားတယ်ရဟန်းတွေရဲ့အသက်မွေးမှုဟာစင်ကြယ်ဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အောင်ဆိုတဲ့အတုအယောင်နဲ့ဘုသူ့ကမှခွဲမပေးဘူးဆိုတာခွဲချမ်းဝေဘာပေးတဲ့အရာရောက်ပါလေခွဲခြားဝေဘာမပေးဘူးဆိုတော့ဒီတရားကနေပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ဆိုလို့ရတော့အစွန်းရောက်သွားတာဒီတရားဓမ္မတွေကိုစပါစို့ကိုယ်စီရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးတဲ့နာရှိတယ်မပေးတဲ့နာရှိတယ်ဒီအသေးပဲကိုခွဲခွဲခြားခြားရှိအောင်ဥပမာရဟန်းတန်ဃာတွေကဆွန်းစားနေတဲ့အစာအာဟာရတွေခွဲခြားနေတယ်ဆိုရင်ရောက်လာတဲ့တရားဓမ္မတွေခွဲပြီးတော့ကျွေးလို့ရတယ်တခါတော့ကเจ้าမှာရဟန်းတန်ဃာတွေဆွန်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတခါတယောက်ရောက်လာတယ်သူကရသော်ဘုရားစီလာတာလာရင်ကအဲ့ဒီတခါကဒီနွားပြောက်ရှာရလို့ထမင်းမစားရသေးပဲနဲ့ရောက်လာတာမော်မော်ပန်းပန်းနဲ့သူ့အနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားဟောလိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းနားလည်မယ်အနေထားမျိုးအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားကတန်ဃာတွေကြွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုထမင်းကြွေးခိုင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆာယကြီးတရားနာမယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်မဖြောင်းထမင်းလေးစားလိုက်ရတဲ့အခါစိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းသွားပြီးတော့တရားဖြောင်းဖြောင်းနားလည်အောင်လို့ထမင်းအရင်ကြွေးခိုင်းလိုက်တယ်။ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့သူတော့တတ်ပံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ဆိုလိုတာကအကြောင်းနေမှာစားတောက်နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းတန်ဃာတွေဖုံးဝေးသုံးဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်တရားဓမ္မလာလဲခွဲပြီးတော့ကြွေးကောင်းတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့နော်ကြွေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမင်းဆိုးရစာတွေအန္တရာယ်ပေးတတ်တဲ့တခိုးဓမြတွေလာလို့ရှိရင်မစားခင်တောင်ပေးဖို့ရှိရမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဘာမလို့လဲဆိုရင်မပေးရင်သူတို့ကဒုက္ခပေးမှာအန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့တာကမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်စေချင်တာကဆွဲတရားဟောတာမျိုးလားမဖြစ်စေချင်တာနော်ကိုတက္ကရာကမကြီးညိုအောင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမလုပ်ဖို့သာပြောတာအတိုင်းတာတစ်ခုရလုပ်ရမယ်ဆိုတာဒီလိုဆိုလို့တယ်အေးဒီမှာလည်းပဲအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိအသက်မွေးမှုစင်ကြယ်အောင်လုပ်တဲ့ရောင်ရောင်နဲ့အတ္တဝိဘာကတိလကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းမခွဲနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာသိတယ်ခွဲခြားဝေဖန်မှုမပြုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်တတ်သေးတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့တံဝိဘာကတိလပฏิရူပတာယမိစ္ဆာဇီဝဝင်စေတိမိစ္ဆာဇီဝဆိုတာမမယွင်အတမွေးတယ်ဆိုတာပစ္စည်းရအောင်ဟုတ်လူတွေကိုအခန္ဓာကျွေးမွေးတာစတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့။အဲ့ဒါတွေမိစ္ဆာဇီဝဆိုတာဒီမာယွင်းနဲ့အသက်မွေးမှုတစ်ခုပေါ့အာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့မာယွင်းနဲ့အသက်မွေးမှုတစ်ခုအဲ့ဒီမှာယဟန်နေဆိုတာတံဝိဘာကတိလခွဲချမ်းဝေဖန်ရမယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုခွဲဝေသုံးဆောင်တာယဟန်နေစားပြီးလို့ရှင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခွဲချမ်းဝေဖန်ပေးတယ်သို့တော့အဲ့ဒီခွဲချမ်းဝေဖန်ပေးတာကကန့်တတ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျော်လွန်သွားတယ်ပေးရမယ်ကန့်ရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေးတယ်ကန့်တယ်နော်တန်ခါပစ္စည်းကိုတခြားခွဲခြားပြီးတော့တန်ခါတွေမှမကြွေးသေးခင်ခွဲချမ်းဝေဖန်ပေးတယ်ခွဲချမ်းဝေဖန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အလေးထားတစ်ခုကလွန်ကျူးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တာတော့ဆိုမိစ္ဆာအာဇီဝဖြစ်သွားပြန်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဆိုလိုတာကဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးပါမဖြစ်ရသူ့အတိုင်းတာတစ်ခုအတိုင်းဆောင်ရွက်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဝင်းစနာဆိုတဲ့လှည့်စားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခတ်ဆင်စင်သဘောတရားလေးတွေဟာเนาะအကောင်းကနေပြီးတော့ဒီအကောင်းဖြစ်ရမယ့်အစားအဆိုးကဝန်းဝင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေကိုအခုဒီကျမ်းဂန်မှာစုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်တို့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာကောင်းတယ်လို့လုံတင်လုံထိုက်တာတွေရှိတယ်လို့ ထိုကောင်းမှုဟာလည်းပဲတလွဲချော်သွားတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာတတိထားကြအောင်အဲ့ဒါလို့တတိထားပြီးတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့အကောင်းကအဆိုးမဖြစ်ဖို့နော်အစ်စ်နဲ့အတုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့အစိတ်ကိုအတုဖြစ်အောင်မလုပ်ဖို့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့နော်ကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ဖြစ်မသွားဖို့ဆိုတာတွေကိုတတိကြီးစွာထားပြီးတော့အတိညာနဲ့စဉ်စဉ်စဉ်းစားပြုလုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီတုတ်တံဒီတရားတွေအရာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားကြရတာဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့စိတ်၌ဖြစ်ပွားအဆိုးတရားတို့ရဲ့လှည့်စားမှုဟာအကောင်းကနေပြီးတော့အဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်အကောင်းကနေအဆိုးမဖြစ်ကြရအောင်တတိကြီးစွာထားပြီးဉာဏ်အမြင်ကြီးမားစွာဖြင့်ရှောင်ရှားကြဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတက္ကီ1388ခုနှစ်နောင်တကူလာပြည့်ကျော်2ရက်2019ခုနှစ်လေးလပိုင်း23ရက်ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှေကူးမြို့တစ္ဆာရွှေစီအကြောင်းလိုက်တွင်မှဆင်းရဲခြင်းပါကြတဲ့9ရက်တာပဋိပဒံဘာဝနာတရားစကံပွဲမှာဦးဇင်းတို့ဒီနေ့မနေ့ညနေကစတာဆိုတော့ဒီနေ့ဒုတိယနေ့လို့ပဲထားကြပါစို့เนาะတရားဘာဝနာလို့ကိုကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ယဟန်သံဃာများသီလရှင်များတရားကြီးဒီမကြီးများအလုံးမိမိတို့ကြိုးစားအထောက်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အကူပြုမဲ့တရားစကားမျိုးဆိုတာကနာယူကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုအထုံနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်ကူပြုမဲ့တရားစကားဆိုတာအများကြီးလိုအပ်တယ်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့လိုက်လျောညီတွေရှိတဲ့ကိုင်းညီတဲ့တရားစကားဒီလုပ်ငန်းကိုအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးပြုတယ်ပေါ့မိတို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်များထထတန်တန်ဖြစ်လာဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအထိုင်လျောအဆင်မပြေတာလေးတွေရှိနေရင်လည်းပဲအဆင်ပြေသွားစေဖို့တရားဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝင်ခွင့်ရရှိမဲ့တရားစကားများကိုဒါဦးဇင်းတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့တရားဘာဝနာကိုစတင်ပြီးတော့ကျူစာအထောက်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်အလွန်တရာမှအခြေခံကြတဲ့သိစရာလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားအတိတ်ကာလကအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာအနှောင့်အယှက်မှမရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်။မဖြစ်သေးတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာအနှောင့်အယှက်မှမရှိအောင်ကြိုးစားကြရမယ်။ခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ပစ္စုပန်အနေထားလေးကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်။အတိတ်ကာလအနေထားတွေကကိုယ့်ကိုအများကြီးလွှမ်းမိုးပြီးတော့မနေစေရဘူးပေါ့နော်။အနာဂတ်ကာလအနေထားကလည်းပဲကိုယ့်ကိုအများကြီးဒုက္ခပေးနေတာမျိုးမဖြစ်เสียရတတ်နိုင်တယ်များအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုရှင်းထုတ်ထားနိုင်ရမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာအများကြီးလွတ်လပ်မှုပေါ်ပါမှုရှိမယ်ပေါ့ငကိုယ်တော်ကဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့နောက်မှဘာတွေပဲညှော်မှညှော်မှထားထားအခုလုံးလုံးစင်မှာတော့အဲ့ဒါတွေကိုမေးပြောက်ထားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘုရင်တို့ထိုင်းဘက်မှာရန်တာလို့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးဟောပြောတာလေးတစ်ခုကိုဦးဇင်းကအမှတ်ရတယ်။ဆိုရည်ကကမ္မထံတရားနှီးပေးပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံးသူကအဲ့ဒါကိုအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုအရင်ရှင်းထုတ်ခိုင်းတယ်။ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့တဲ့။တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဟာတမိုင်းကြောင်းမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်လိုနေရမယ်။ဟုတ်လား။အဘာလေးဖြစ်ခဲ့တယ်ငါကဘယ်သူပဲမှမွေးဖွားခဲ့တာအခုအသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့တဲ့အတိတ်ဆိုတာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာလေးလံမှုမှမရှိသေးခြင်းမို့ပေါ့ သူပြောတဲ့စကားလေးကိုအရင်ကသဘောကျတာကတမိုင်းကြောင့်မရှိတဲ့လူတဲ့ဟုတ်လားတမိုင်းကြောင့်မရှိတဲ့လူတဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးအတိတ်ကာလကအနေထားတွေကိုကိုယ့်အတွက်ဒါဝန်တော်ဝန်ကြီးတစ်ခုမျိုးမဖြစ်အောင်နော်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေကကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်မရှိတော့တာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှလေးလံပြီးတော့မနေသင့်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားနော်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲညှုံမနေဆိုတာမမှန်ကန်ကန်တိတိကျကျတိရဖို့အတွက်အလွန်တရာမှဝေဝါးတယ်တဲ့ဆိုကြီးရနော်အနာဂတ်ဆိုတာလည်းပဲဘာမှမသေးကြဘူးပေါ့ဟုတ်လားခုလောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားလေးကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်စူးစမ်းရင်းဖြင့်မိမိတို့နားလည်ဖို့စူးစမ်းအထုံနေတဲ့ဒီခန္ဓာဒီသဘာဝရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာတော့ဦးရှင်တို့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒီအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုများဟောကြားထားတော်မူခဲ့တာတွေရှိသလဲဆိုတာလေးကိုလက်လက်မိသလောက်ဒီကနေ့ကြောကြည့်မယ်နာယူကြည့်ညိုကြည့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်ထင်ရှားတဲ့ဟောပြောချက်တစ်ခုကတော့ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံဆိုတာပဲကောင်းသောညဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ခေါင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့တရားတစ်ခုဟောဦးတယ်တချို့နာဖို့ကောင်းနာဖို့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတာလို့အတိတံနာနွားကမေယနပတိခင်ခေအနာဂတရတတိတံဗဟိနန္တအပတ္တင်္စအနာဂတယဟန်တို့တဲ့အတိတ်ကိုအစင်မလိုက်နဲ့တဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းပဲအစင်မလိုက်နဲ့တဲ့အတိတံနာနွားကမေယနပတိခင်ခေအနာဂတအနာဂတ်ကိုလည်းပဲမျှော်မှန်းမနေနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရတတိတံဗဟိနန္တအတိတ်ဆိုတာကုန်ခဲ့ပြီကြောက်ခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူးတဲ့နောက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အနေအထားတွေကိုမဆိုထားနဲ့စောစောကခုတင်လေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုပဲတကယ်တမ်းကမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအတိတ်ကိုအလောက်ထိပါလို့တားနိုင်ဖို့လို့တော့ရှင်းထုတ်ထားနိုင်ဖို့လို့လေအတိတ်ရဲ့လွန်မှုမှုအောက်မှာကိုဟာမရှိရဘူးလို့အကြံဉာဏ်နားလေရမယ်နောက်အတိတ်ကိုအစဉ်မလိုက်ရဘူးတဲ့အနာဂတ်ကိုမမြုံမရအကြောင်းပြချက်ကပါလေတော့အတိတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့အပ္ပတ္တင်္စအနာဂတအနာဂတ်ဆိုတာကတော့ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ရောက်မလာသေးလို့တကယ်မရှိသေးဘူးဟောဟုတ်လားဒါနဲ့ရင်ဘလို့နေရမှာလို့ဆိုတော့ပိစုံပန္နင်္စယောဓမ္မတတ္ထတတ္ထဝိပတ္တိအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုအထူးသိပြီးတော့နေလိုက်ပါတဲ့ဒါကတိတ္တတန်ရဲ့အဓိကအသက်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ပိစုံပန္နင်္စယောဓမ္မတတ္ထတတ္ထဝိပတ္တိခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တန်တသဘာဝတရားဒီလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားရဲ့အပေါ်မှာပဲအထူးသိပြီးတော့နေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတ္တံဟိရံအတ္တံကုပ္ပံတံဝိရောမနုပြုဟိယေအတ္တံဟိရံအတ္တံကုပ္ပံဒီတွေးကြုံနေရတဲ့အာယုန်တွေကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်လည်းပဲသွေးဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပျက်စီးသွားအောင်ဖြစ်စီးနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့မြင်းမြင်းမြတ်မြတ်နေရမယ်ငင်းငင်းအေးအေးနေရမယ်လို့ပြောတာအလုံးပြည့်စုံပါလေပစ္စုပန်ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုသာတကယ်လို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တို့ရဲ့အမှန်တိုင်းတိတိတိတိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတဲ့ဒီတိတိတိတိနေတဲ့အာယုံကကိုယ်ကတကယ်တိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အတိပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာယုံကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်သွားအောင်လည်းပဲမဖျားယောင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒေါသဖြစ်သွားအောင်လည်းမဖျက်ဆီးနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတုံးတုံးလေးကအလွန်မှသဘောကျတဲ့အကောင်အာယုံတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရလို့မြင်လိုက်ရလို့သို့မဟုတ်ကြားလိုက်ရလို့အနံ့ရလို့ဘုရားသာစသောရလို့အတွေ့အထိဒုတိယလို့သို့မဟုတ်အတွေ့အကြံတွေတွေ့ကြံမြည်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူချင်းမမောမှုလောဘဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်သူကမလုပ်သွားတာလို့သွေးဆောင်သွားတာဖြားယောင်းသွားတာအာယုံကကိုယ့်ကိုလောဘဖြစ်အောင်သွေးဆောင်ဖြားယောင်းသွားတယ်လို့သုံးတယ်နော်တွေ့ရတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကြည်နိုင်မချမ်းတိုင်းနော်စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်ပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာယုံကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်။လောဘဖြစ်ရင်စိတ်ကအပြာရောင်းခံရတာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဖျက်ဆီးခံရတာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါတကယ်လို့ကိုယ်ကပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုအထူးသိပြီးတော့တတိလေးထားပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီလိုအာယုန်နေရဲ့သွေးဆောင်ဖြာရောက်တာကိုလည်းမခံရဘူးအာယုန်နေရဲ့ဖြစ်စည်းတာကိုလည်းမခံရဘူး

0: ဘာရဘာဆက်ပြောပြန်တော့အဲ့ဒီတုတ်တမှာအစ္စည်းဝါကိစ္စမာတ္တဗံကောစင်ညာမရဏံတုဝေနာယိနောသင်္ကရံတေနမဟာသင်္နေနမေစုနာတဲ့ဒီကဒါလေးကတော့ပေတရုအလုံးရဟုဝိသပြည့်မဲ့ထင်ပါဒီနေ့လုံးစရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုဒီနေ့ပဲလုပ်လိုက်ပါမနေ့ပြန်မှနေရမယ်တေရမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှကန့်တေကံမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညာစွာသောစਿੱတိရှိတဲ့တေခြင်းတရားနဲ့ကိုယ်ဟာအချင်းအချက်ပြုထားတာမရှိလို့ပဲလို့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအရေးကြီးလုပ်တဲ့နေဆိုတာကိုပုံပေါ်မျက်စောဘုရားကမင်းရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးတေခြင်းတရားကိုနိနိကကသိမြင်ပြီးတော့ရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုအမျက်ဆုံးနေနည်းလေးနဲ့နေပြီးတော့သုံးချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းသောညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝမှာကောင်းသောနေခြင်းဖြင့်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအလိုချီးမွမ်းတာအဲ့ဒါကဥရှင်တို့ဗတ္တေကရတ္ထတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားအတိတ်ကာလကကိုယ့်ကိုလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်အောင်မလုံးစေတဲ့မူပေါ့အဲ့လိုမလုံးအောင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုံးမလို့အတိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံရအောင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုံးမလို့အနာဂတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံရအောင်ကိုယ်ဘယ်လိုလုံးမလို့အကောင်းဆုံးကပစ္စုပန်ဖြစ်နေတာကိုသိနေတဲ့အလေးချင်းကိုပဲကြိုးစားကြရမှာပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတာကိုသိနေမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေကိုကိုယ်မှကြံစည်စဉ်းစားရတယ်ဆိုတာရှိမလားမရှိဘူးအနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံစည်စဉ်းစားတာကိုရှိမလားမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်တကယ်နေရမှာကဘလို့နေရမှာလို့မေးရင်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိပြီးတော့နေရမှာဟုတ်လားကိုယ်ဝင်လေထွက်လေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းသတိထားပြီးတော့နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အမိခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတိတိနေအောင်စူးစမ်းနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထုတ်နေရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့ဗတ္တိကဓာတ္တတုတ်တံမှာလာတဲ့နိနာနိတယနဲ့အညီနေထိုင်နေလို့ဒီလိုဆိုနိုင်မလားဆိုနိုင်လေအခုချင်းဆက်ပြီးတော့ဒီအတိတ်နာကပစ္စုပန်ကာလသုံးတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒါဒုတိယပြောရင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ကာထာလေးတစ်ခုရံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိပစ္ဆတိမာဟုကိဉ္စနာမေဇီစီနောခေတတိဥပတံသောစရိတတိတဲ့ဒိဗေကဘာပြောတော့ရံပုပ္ပေတံဝိသောတိဟိရှိကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကိုမဖြစ်အောင်ရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ရှိကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်တုတ်တင်ပြစ်လိုက်ပါ6တွေ့သွားပါစေကိလေသာတရားတွေကို6တွေ့သွားပါစေနော်ရှင်းတော့ကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ကိလေသာတရားတွေကို6တွေ့သွားပါစေတဲ့ဆိုလိုတာကအတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲဟုတ်လားပစ္စာဒီမာဟုကိဉ္စနံတဲ့ပစ္စာနောက်ကာလနဲ့ဖြစ်ပေါ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့ဒီအနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမာဟုကိဉ္စနံအစိုးရင်ကြောင်းကြမှုတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့တဲ့နော်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာစိုးရင်မှုမှမရှိပါစေနဲ့တဲ့မေဇီစင်သောဂဟိတတိမေဇီအလေ၌နောစီဂဟိတတိအကယ်၍စွဲမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောအလေဆိုတာအခုလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်မှန်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာနော်နော်ရှိဆိုတာကအတိတ်ကိုပြောတာနောက်ဆိုတာကအနာဂတ်ကိုပြောတာအလဲဆိုတာကအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲဘာလဲတော့မစွဲယူရဘူးတဲ့စွဲယူတယ်ဆိုတာဒီဖြစ်နေတဲ့တရားကိုငါလို့ထင်တာငါဥစ္စာလို့ထင်တာအဲ့ဒါကိုစွဲယူတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီသဘာဝတရားကိုသဘာဝတရားမျှပဲလို့သိနေလို့ရှိရင်ငါလို့စွဲယူတဲ့သဘောငါဥစ္စာလို့စွဲယူတဲ့သဘောအဲ့ဒီချိန်မှာမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးငါတို့ထင်တဲ့အစွဲငါဥစ္စာလို့ထင်တဲ့အစွဲမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကပစ္စတိမာဟုကိဉ္စနာနော်မစ္စည်းစင်သောဂဟိတတိလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာလည်းပဲမစွဲယူပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဥပတ္တံသောစတိတတိနေဟာငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းသွားရလိမ့်မယ်တဲ့ငြိမ့်ချမ်းသွားလိမ့်မယ်အေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာကိလေသာမှမဖြစ်အောင်တုတ်တင်နိုင်မယ်ဆိုရင်နာဂကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာအကျိုးဆိုရင်ကြောင်းကြမှုမှမရှိဘူးဆိုရင်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာရဲ့အပေါ်မှာငါငါဥစ္စာလို့စွဲယူတာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်သင်ဟာငြိမ်းချမ်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာ တတိကဓာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဟောတာလို့တတိကဓာလေးဟောရခြင်းအကြောင်းကပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးရှားဘုနာပါရှိထားကြပြီးသားပါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတန်တတိအမတ်ကြီးဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကဓာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တန်တတိအမတ်ကြီးဆိုတာကကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်ကြီးဆိုလဲဟုတ်စစ်သူကြီးဆိုလဲဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့တိုင်းစုံပြည်နာမှာတကြွတောင်းကျမ်းနဲ့တကုံရံကိုနှိမ်နှင်းနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးကအဲ့ဒီတန်တတိအမတ်ကြီးကိုအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့နော်ဒီနန်းစီးတွေနဲ့တူတဲ့စီးတွေမျိုးကိုပေးပြီးတော့လွန်လှပ်ပါတဲ့ကကြည်တယ်မာလေးတယောက်ကိုပါပေးတယ်လို့ဆိုဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီကကြည်တယ်မာလေးကခொနရတ္တိတိဒီတန်တတိအမတ်ကြီးကိုကပြဖြောပြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကကြည်တယ်မာလေးကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုလှပ်ပါတင့်တယ်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့အစာအာဟာရကိုခொနရတ္တိတိသူလျှော့ပြီးတော့စားတာသောတော်တွေကလည်းပဲလျှော့ပြီးတော့စာတဟန်တူးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခொနရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီတန်တတိအမတ်ကြီးကိုကပြဖြောပြအုံတော်ခံရင်းနဲ့နော်အစာအာဟာရမညီမညွတ်မမျှမတဖြစ်ပြီးတော့နော်လေတင်တုံးဆိုတာထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရုပ်တရက်ဆုံးရှာတယ်အဲ့ဒီကာကြီးတယ်မာလေးအဲ့ဒီကာကြီးတယ်မာလေးဆုံးသွားတော့အမတ်ကြီးကဘလို့မှထောက်တည်ရမရစိုးရိမ်မှုတောကရဲ့နှိမ့်ဆက်တာကိုသူအလိုလဲခံရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တော်ဘာကိုသွားမယ်ငါရဲ့စိုးရိမ်မှုတောကကိုမြတ်စွာဘုရားကလွဲလို့အစိုးကမှနော်ကုစားပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူအမှန်တိုင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ပါနေရတန်းတန်းနဲ့ပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီမင်းမြောက်တစားသူအမတ်ကြီးရဲ့အဝတ်စားနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီညနေမတိုင်ခင်တုန်းကမနက်ခင်းတုန်းကလည်းပဲနော်သူကဥယျာဉ်ကိုအသွားမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြွလာတာကိုတွေ့ရတော့နော်ဆင်စည်းပြီးတော့သွားရင်းနဲ့အဲ့ဒါဆင်ပေါ်ကနေပြီးတော့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုမြင်တော့ခေါင်းကလေးညှင့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအယုတ်သိပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကယုံတော်မူတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒကဘာကြောင့်ပြုံးတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာဟောဒီတန်တတိအမတ်ကြီးဟာညနေခင်းအခါကာလမှာအခုလိုပဲအဝတ်စားတစားဆင်းရင်တင့်တယ်ဆိုတာဆင်းရင်ထားရင်းနဲ့ငါဒီကိုရောက်လာပြီးတော့နော်ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုနာယူပြီးတဲ့အဆုံးမှာအတော်ကုန်ခါရန်တာဖြစ်လို့ဒီနေ့မှာပဲပြိဋိဘံစားလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအတိအကျနော်ဗျာဒိစကားသဘောမျိုးမိန့်ရှိတာအဲ့ဒီစကားကနောက်တိုင်းကြည်ထဲမှာအတယောက်စကားတယောက်နာပြန့်ကားပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုကြည်ညိုမှုမရှိကြတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအတိုင်းအဝိုင်းတွေကတော့ကြည်စံရဟန်းဂေါတမဟာဟောစကားပြောတာကိုရှားပြားလေးနဲ့ပြောတယ်ပြီးပြီးရောပြောလိုက်တယ်လက်လွတ်စပဲပြောတယ်ဘယ်နဲ့အခုပဲတောက်ဆမူးယူနေတဲ့လူကညနေခင်းမှာရဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာကြီးဒီနေ့တော့ရဟန်းဂေါတမကိုမှုတာဝါဒနဲ့ဆွဆွဲကြရမယ်အန္တရာဝရီလိုစဉ်းစားတယ်။အဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပျက်စီးမှုကိုမြင်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ညနေခင်းကိုသူတို့စောင့်နေပေါ့။တမာဒိဋ္ဌိအယူရှိကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်ကြတဲ့ကြည်ညိုကြတဲ့စိတ်ချကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အော်တို့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသေးရော်ကိုလည်းပူမြော်ရမယ်။တန်တတိအမတ်ကြီးရဲ့အသေးရော်ကိုလည်းပူမြော်ရလိမ့်မယ်လို့သူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ညနေခင်းကိုစောင့်နေပေါ့။အဲဒီလိုနဲ့ဥရှင်တို့ညနေခင်းရောက်တော့စောစောကပြောသလိုတဏှတိအမတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတောကတိတိဝမြတ်စွာနဲ့ကြောက်လာဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကစောစောကဘုဘုံတို့ရှင်းပြတဲ့ဂါထာလေးကိုဟောပြတယ်။ရှံပုဗေတံဝိသောတိဟိပစ္ဆာတိမာဟုကိဉ္စနာမိစေစင်သောဂဟိတတိဥပတံသောစလိတတိတခါကြီးဒီကားကြီးတွေမှလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငိုကြွေးခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာမဆုထားလို့ရာသကောင်းဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမှရှိတဲ့ရည်တဲ့တောင်များလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာလေးလံမှုပူလောင်မှုမှမဖြစ်စေသင့်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးမျက်စွာဘုရားအမိရှိပြီးတော့ဒီကံတန်လေးကိုဟောတာ။ရှေးကတော့ရှေးတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ရှေးတုန်းကဆိုတာအလွန်ဝေးကွာတဲ့ရှေးကိုကြည့်ရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။စောစောကဖြစ်ခဲ့တဲ့ခုတည်းလေးဖြစ်ခဲ့တာကိုပဲဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။ရှေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်လား။အဲ့ဒီရှေးကာလဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းသုတ်သင်နိုင်ရမယ်။ပစ္စတိမာဟုကိဉ္စနံ။နောက်နောက်မှဖြစ်မဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘာဆိုရင်ကြောင်းကြမှုမှမရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်။မေစီစင်သောဂဟိတတိ။အခုလုံးလုံးတည်းဖြစ်နေတဲ့အလေလို့ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့စွဲယူမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒဏ္ဍောစတိတတိသင်ဟာငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်လို့ နော်ပူလောင်နေတဲ့အမတ်ကြီးကိုငြင်းအေးကြောင်တရားအဲ့ဒီမှာဟောတာနော်ဥပတ္တန်တော်စရိတ္တိဆိုတာအလွန်မွန်မြတ်တဲ့စကားလုံးလေးပဲနော်ဥပတ္တန်တော်စရိတ္တိငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ငြင်းအေးသွားခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီနေနေထိုင်နေလေးကိုနော်ကောင်းကောင်းနားလေအောင်လေ့လာပြီးတော့ဒီနိနာနေတရားနဲ့အညီနေနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းအေးပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်တော့ငြင်းအေးသွားတဲ့ဤကဘယ်နည်းတော့လို့မေးရင်နော်အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းကောင်းရှင်းထုတ်နိုင်ရဟုတ်လားအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိတုဘုံဘုကြီးအဖြစ်စီရအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲပါမစိတ်ထဲမှာလေးလံနေတာမရှိသေးရခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နော်မှားယွင်းတဲ့သုံးသပ်မှုတွေနဲ့မသုံးသပ်ရဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငြင်းအေးတဲ့လူတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါကဥစဉ်တို့ဒေသနာဆိုတာကတော့အစဉ်စဉ်နားလည်လို့ရတာဒီမှာဥပဒနာစိတ်တည်းဆိုတာကငြင်းအေးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကယဟန္တာဖြစ်တည်အထိရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါတဏှတိအမကြီးကတော့တကယ်ကိုပဲငြင်းအေးသွားတာယဟန္တာဖြစ်သွားတာတော့ဒကာမတို့ဥစဉ်တို့တွေကအဲ့လိုယဟန္တာဖြစ်တည်အထိမငြင်းအေးသေးတောင်မှကိုယ်အတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုနော်အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စိတ်ထဲမှာမရှိအောင်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမရှိအောင်ခုပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားလေးရဲ့ပုံမှာပဲအမှန်သိပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ဆွေးလန်းမှုတွေမရှိအောင်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲကိုယ်အတိုင်းတားလေးနဲ့ကိုယ်တော့မငြင်းချမ်းနိုင်ဘူးလားငြင်းချမ်းနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ကြကြနားလည်ရမှာအစိမ်းနှလုံးပူပန်လာတယ်မငြင်းမသက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်တော့လို့စစ်ဆေးကြည့်ရင်ဘာလို့တွေ့ရမှာလဲနော်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကျဆားနေတာရှိမယ်နော်နာဂတ်ကိုနှမ်းပြီးတော့ညွန်မှန်းပြီးတော့ကျဆားနေတာကိုမရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစိတ်နှလုံးပူပန်ညှို့နှောင်းကြတာတွေပဲဖြစ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးပူပန်ညှို့နှောင်းမှုမရှိခြင်းဘူးကြည်လင်မှုတန်ရှင်းမှုအင်းငိမ့်မှုနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်နော်အတိတ်အနာဂတ်ကိုမလုံနိုင်ရပါတော့နားလေပြီးတော့သူတို့ကိုရှင်းထုတ်နိုင်ရတယ်နော်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာလေးကိုလည်းပဲဘာလို့ရမလို့အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နေရမယ်ကိုယ်တရားဘာဝနာအထုတ်တယ်ဆိုတာပြည့်စုံပါမှာတဘာဝကြကြမှန်မှန်ကန်ကန်ပြီးပြီးတော့နေတဲ့နေ့ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်တာဟုတ်တယ်မို့လားအခုဖြစ်နေတာလေးရဲ့ပုံမှာစိတ်ကိုကောင်းကောင်းပုံပုံထားတတ်အောင်မလုပ်တာတော့လေ့ကျင့်တာနော်အလေ့အကျင့်ရှိမှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နေတဲ့ထိုင်တဲ့မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်လေ့ကျင့်မှုကိုလျှော့လို့တော့မရဒါကဦးဇင်းတို့နော်တန်တိမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ခါတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီကာထာလေးလည်းနားလည်းပြီးတော့တန်တတိမကြီးကအာသောကုံကယန္နာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါယန္နာဖြစ်ပြီဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့အာယုသင်္ခါရနော်ဘလောက်ဆက်ပြီးတော့နေရဦးမလဲလို့သူ့ရဲ့ဘဝလက်ကျန်အချိန်ကိုကြည့်တာ။အဲ့ဒါအာယုသင်္ခါရကကုန်းနေပြီ။နော်ခဏနေရင်သူသေဆုံးရတော့မယ်။နော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတော့မယ်။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူခွန်တောင်းတယ်။တပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရကောင်းမှုတွေကိုလူတွေသိအောင်ထင်ရှားပြပြီးတော့မှပြိဋိဘဇံလို့မြတ်စွာဘုရားကနော်မိစ္ဆာတိတိအယူဆမှားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်လျာကိုလည်းပဲဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့သမာဓိတိအယူရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအတက်ရှင်လန်းစေဖို့ဆိုပြီးတော့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်သွားအောင်တန်တိအမတ်ကြီးကိုအဲဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတော့တန်တိအမတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှိဖို့အချမ်းပြီးတော့သူကဘယ်တော့မှဘလို့ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ပြီးတော့နော်ဒီလိုအကျိုးတူးကိုရရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဓာတ်ခုနှစ်ဆင့်အမြင့်ရှိတဲ့ကောင်းငင်မှာနော်ဒေဇောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ပြိဋိဘဇံတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတေဇောမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တတ်တော်ကြတယ်။အဲ့ဒီတတ်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတန်ရှင်းတဲ့အဝိဖြူနဲ့ခံရွှေအစင်းရှိတဲ့ပန်းကလေးတွေလိုတတ်တော်ဟာကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာပဲဦးဇင်းတို့သူကတစ်ချိန်လုံးကဘလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခဲ့လို့နော်ဒီလိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တရားထားဟောတာကိုနာရယုံနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တည်တည်ဉာဏ်ပညာကတက်မြင့်ရတာတုံးဆိုတော့နောက်တစ်ခုသောဘဝတုန်းကသူကနော်တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သူဖြစ်တုန်းကဘုရားတစုပွင့်တယ်အဲ့ဒီဘုရားတစုရဲ့နော်တရားဒေသနာတွေကိုနားယူကြဖို့နော်လိုက်လံနှိုးဆော်တဲ့လူဟာအလွန်မမွန်မြတ်တယ်သူများကိုခေါင်းအောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရတာအလွန်မမွန်မြတ်တယ်လို့သူကအဲ့ဒီအမြင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီပြန်လုံမလုံပဲနဲ့အဲ့ဒါမနဲ့မလင်းငယ်တပြီးတော့လူတွေကိုမမေ့မလျော့နေကြဖို့နော်ဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုသမာဓိပညာဘာဝနာကောင်းမှုမှာကြိုးစားပြီးတော့ငွေလျော့ပြီးတော့နေကြဖို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမသာသနာဆိုတာတွေ့ရခဲ့တယ်တွေ့တုံးကြုံတုံးမှာကောင်းကောင်းအသုံးချလိုက်ဖို့ဒါကိုလူတွေမေ့နေတာကိုမမေ့အောင်ပို့ပြီးတော့လူတွေရဲ့တန်တာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာနော်အမှတ်ရလာအောင်သတိပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုသူအမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးတော့လုပ်တာဒါသူ့ရဲ့စိတ်လည်းအလွန်မောမြတ်တယ်လို့ပြောရမှာပါနော်နောက်တော့အဲ့ဒါဘုရင်ကြီးက နော်သူဒီလိုတိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတော့သူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘလို့သွားတော့ချီချင်းပဲသွားပြီးတော့တိုက်တွန်းလို့တော်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမြင်းတစည်းကောင်းကောင်းပေးတယ်။နောက်တော့ရှင်တစည်းပေးတယ်။နောက်တော့ယထာတစည်းတောင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကနှစ်ပေါင်း8000လောက်ကြာအောင်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ဖို့အမှတ်ရဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလို့ဆိုတဲ့အလုပ်တကယ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုအလုပ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုသူစူးစမ်းအထုတ်ခဲ့တာ။ဒါကြောင့်မလို့သူကအခုလိုအမေညာပူညာရပြီးတော့အသောကုန်ကရန်သာကြီးဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာသူပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီ။ဓာတ်တော်ကြီးကြတယ်ဆိုတော့တော့ရဟန်းတော်တချို့က"ဩလူဝကြီး ਨੇ" အဲ့ရဟန်းဝတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။တော့လူရဲ့အဝိတ္တဇာတွေဆင်ရင်ရင်းနဲ့ကောင်းငင်မှာတည်ဆုံးပြီးလောင်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသာကိုကြည့်တော့တို့ဒါကိုဗြဟ္မဏလို့ပြောမလား၊တမဏလို့ပြောမလားဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးကြတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကြောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်အလင်္ကတော်စီတိတာမန်စတမန်စရိယတန်တော်တန်တော်နေရတော်မြမစာရီသဘဘုတေသူနိဒာယတန်တံသောတမနောသောပြမနောတပိကုဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုဟောတယ်ဒိဗေကဘာပြောလို့ဆိုတော့နော်အလင်္ကတော်စီတိတာမန်စရိယနော်လူဝတ်လူစားတွေနဲ့အဝိဇ္ဇာဆင်းရဲပြီးတော့ထားတော်လဲပဲညီမြစွာကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ညီမြစွာကျင့်တယ်ဆိုတာအခုတရားကျင့်တာကိုပြောတာဟုတ်လားတမန်စရိယညီမြစွာကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တော်တန်တော်ညီရတော်မြမစာရီ။နော်တန်တော်ညင်းအေးလိမ့်မယ်တဲ့။တန်တော်ယဉ်ကျေးလိမ့်မယ်တဲ့။နော်ညီရတော်နော်မဲ့လေးပါးဖြင့်မြဲတဲ့အနေထားကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်။ခုတန်တလေးမကြီးကတော့နော်ညင်းအေးလည်းညင်းအေးသွားတယ်။ယဉ်ကျေးလည်းယဉ်ကျေးသွားတယ်။မဲ့လေးပါးဖြင့်မြဲတဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်သွားတယ်။မြမစာရီအဲ့လိုမြတ်သောအချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့အဘဘုဒေတို့အလုံးစုံသောသတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာတန်တန်နော်နှိမ့်ဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ဒံကိုနိဒာယချထားတယ်ဘုရားမှာနော်ကိုနှုတ်တို့ဖြင့်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာမရှိဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးညီညီမြမြကျင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတမနောသောပြမနောတပိခုနော်အဲ့ဒီလူဟာတမနာလည်းဖြစ်တယ်ကိလေသာကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့ယဟန်ပေါ့နော်ပြမနာလည်းမကောင်းမှုကိုအမပြုတ်ထားတဲ့ပြမနာလည်းဖြစ်တယ်ဘိက္ခုယဟန်လည်းဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်ပြီးတော့အဓိကကမိတ္တဘောင်သူတော်ဘောင်တို့ညီညီမျှမျှကျင့်နိုင်ဖို့ကအဓိကဆိုတာမသိရဘူးလားသိရနော်ဒါကဥရှင်တို့တဏ္ဍိအမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေတတိတဏ္ဍိအမကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတွေကိုလေ့လာကြည့်တော့လည်းပဲအတိတ်အနာကပြည့်စုံပါကာလသုံးဌာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေတဲ့ထိုင်တဲ့အောင်မြတ်စွာဘုရားအကောင်းဆုံးသင်ကြားပေးသွားတယ်ဆိုတာကိုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဥရှင်တို့ပြောခဲ့တာနော်နှစ်မျိုးတောင်ရှိသွားတယ်နော်ပတ္တိကရထသုတ်တံရဲ့တန်တတိအမကြီးအကြောင်းရဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောရင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းပဲအတိတ်အနာကကာလအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံကာလသုံးတံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာနော်အဲ့ဒါကိုလည်းဦးရှင်တို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာပဲတွေ့ရတယ်မုံစပုရိမုံစပစ္ဆတော်မြေစီမုံစဘောတပါရကုသဗ္ဗထဝိမုဒ္ဒမာနတောနပုဏ္ဏဇာတိတရာဥပိဟိတိတဲ့ကာထာလေးကတူတူလေးဒိဗေကပါပြောတော့ဥရေရှိတော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဏှာလောဘကိုမုံစဆွန့်လိုက်ပါပစ္စတော်နောက်မှဖြစ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဖြစ်လက်တန်ဖြစ်တဲ့ကန္နာရဲ့ပုံမှာလည်းပဲတော့ဒွေတာမေမောမေလောဘကိုမုံစလွတ်လိုက်ပါမိစီမုံစဘောတပါတယ်ကိုမိစီအလေမှာဖြစ်နေတဲ့အခုလုံးလုံးစည်ဖြစ်နေတဲ့ကန္နာရဲ့ပုံမှာလည်းပဲတော့မုံစတွေ့တာနေတဲ့တဏှာလောဘကိုလွတ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်ဟာဘောတပါရကိုဘောရဲ့ကန်တဖက်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရောက်ပြီးတော့သဗ္ဗတဝိမုဒ္ဒမာနတော့အလုံးစုံသောအရာတွေရဲ့ပုံမှာစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နာပုဏ္ဏဇာတိစရာဥပိဟိတိတဲ့နောက်ထပ်တစ်ပါးနောက်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲလာတဲ့တန်တရားဇာတိတန်တရားကိုတင်ဟာမကတ်ရရတော့ဘူးတဲ့တပန်ဇာတိဖြစ်เสียအောင်မရှိဘူးလို့ဒီကထာလေးကလို့ပြောတာဒီကထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းပဲနှမသားစရာတော့ကောင်းမုံစံပုရိမုံစံပစ္စတော်မိစေမုံစံဘောတပါရကုနော်ရှည်တုံးကဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းပဲလွတ်လိုက်ပါနော်လွတ်လိုက်ပါဆိုတာဘာပြောတာလဲဆွဲမဲ့မှုမရှိရဘူးလို့ပြောတာနော်မုံစံပစ္စတော်နောင်မှဖြစ်မဲ့အရာရဲ့ပုံမှာလည်းလွတ်လိုက်ပါမလွတ်လိုက်ပါဆိုတာလေးကလည်းတော်တော်သဘောကျတယ်ကောင်းဟုတ်လားမိစေမုံစံအလဲမှဖြစ်နေတာကိုလည်းဘာလဲတော့လွတ်လိုက်ပါနော်ရှည်နောက်အလဲသုံးတာလေနော်ရှည်ဆိုတာဘာပြောတာတော့အတိတ်ကိုပြောတာနော်နောက်ဆိုတာဘာပြောတာတော့အနာဂတ်ကိုပြောတာအလဲဆိုတာဘာပြောတာတော့အခုဖြစ်နေတာကိုပြောတာဟုတ်လား အဲ့ဒီကာလသုံးဓာတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားနော်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပေါ်အုံးမဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဘာလို့ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါတဲ့ဘာကိုလွတ်ခိုင်းတာတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နော်အဲ့ဒီကာတာလေးကိုဖွင့်ပြတဲ့အထကတာမှာပြောထားတာကနော်အာလေယတွေ့တာမှုကိုလွတ်ရမယ်နိကန္တိနော်နိကန္တိဆိုတာကညိတာနှစ်သက်တာအဲ့ဒါကိုလည်းလွတ်ရမယ်ဣဇောတာနာတဲ့ဣဇောတာနာဆိုတာကသက်ဝင်နေတာတော့တဝင်နေတာဆိုတော့ပြပါစို့အဖြစ်ကြတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးနေတာကြံနေတာတွေရှိဘူးလားရှင်းတော့စိတ်ပါလက်ပါတွေးနေတာတွေရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အစ္စောတာနာတဝင်နေတာအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒါကိုမလုပ်ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါပတ္တနာလေပတ္တနာဆိုတာတောင့်တတာနော်အတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာအနာဂတ်မှာဟိုလိုလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာတောင့်တတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမလုပ်ရမှာတော့လွတ်လိုက်ပါပရိယုဌာနာလေဟောပရိယုဌာနာဆိုတာထိုးစွန်းနော်စိတ်နှလုံးကိုပူပန်အောင်နော်ညာနဲ့လှမ်းနဲ့အချွန်နဲ့ထိုးသလိုမျိုးကိလေသာတရားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုထိုးစွာလာအဲ့ဒါကိုပြောတာတော့ပရိယုဌာနာအဲ့ဒါကိုလည်းမလုပ်ရမှာလို့လွတ်လိုက်ပါတဲ့နော်ဂါဟဆိုတာကဖမ်းယူတာပိုက်ကွန်နဲ့ဗာနဲ့ပြစ်ဖမ်းလိုက်သလိုမျိုးနော်မွေကပါးကိုမျိုးပြီးတော့ဖမ်းယူထားသလိုမျိုးနော်မိချောင်းတွေကသူ့ရဲ့အစာကိုဆွဲယူထားသလိုမျိုးလောဘဒေါသမောဟကတရားတော်တို့ဦးနေရဲ့စိတ်ကိုဖမ်းယူတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမလုပ်ရမှာလို့ရှင်းလိုက်ပါလွတ်လိုက်ပါတဲ့နောက်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ပရမတ္တမှားရွှဲစွာသုံးသက်တယ်ဦးဇင်းတို့ဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်နေတာတွေရှိရဲ့နော်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကတကယ်တမ်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထင်တော့ငါလို့ထင်တယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တယ်တကယ်ရှိသေးတဲ့ကြောင့်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အဲ့ဒီအထင်တွေနဲ့တွေးနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့သုံးသက်နေတာလဲမှားရွှဲစွာသုံးသက်နေတာနော်ဒဏ္နာဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုဒါတွေကိုဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပွင့်ထားတယ်နော်လွတ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုလွတ်ရမယ်လို့ပြောတာတဲ့မုံစပုတွေနော်အရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့တာကိုလွတ်ရမယ်ဆိုတာအတိတေတုခန္ဒီတုအတိတ်ကလာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီရုပ်တ္တနန္ဒသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာအာလယံနိကန္တိအစ္ဆောတနာပတ္တနာပရိယုဌာနာဂါဟံပရမတံတဏ္ဏမုံစအဲ့လိုလေးအဓိပ္ပာယ်ပွင့်တယ်ဒါတလုံးချင်းဥစဉ်ရှင်းပြတယ်ဟုတ်လားအာလယဆိုတဲ့တွေ့တာမှုအာလေယပြတ်သွားပြီအာလေယမပြတ်သေးဘူးဆိုတော့အာလေယကိုဗမာစကားလုံးအနေနဲ့သုံးနေတာမရှိဘူးလားနော်အာလေယဆိုတာဘာပြောတာတော့တွေ့တာမှုကိုပြောတာနော်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာတော့နိကန္တိနှစ်သက်မှုအစ္စောတာနာသက်ဝင်နေမှုပတ္တနာတောင့်တမှုပရိယုဌာနာထိုးစွနေမှုဂါဟဖမ်းယူခံရမှုပရမတ္တအမားသုံးသက်မှုတဏ္ဏအလိုဆန္ဒအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့မှာတော့လွတ်ရမယ်ဒါသာကိုဦးဇင်းတို့တလုံးနဲ့ဦးဇင်းတို့ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာကိလေသာမှမဖြစ်အောင်စူးစမ်းရမယ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့နော်နောက်ကိုလွှတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အလေကိုလွှတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာမဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြစ်သေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့တာကံ့ညိမှုတွေအလုံးကိုလွှတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါပရိသေနေရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလွန်မှမြင်မာတဲ့ဒေသနာပါပဲဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲဒကာမတို့ဦးရှင်တို့တွေကတော့ကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေးနဲ့တအားဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးဖို့မတင်ဘူးလားတင်တယ်နော်ကိုလုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်ဟုတ်လားအတိတ်ကာလကကိုယ့်ကိုတော့ဘယ်လောက်လွှမ်းမိုးနေလဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်လွှမ်းမိုးတာကိုခံနေရလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့တရားဘာဝနာအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်ရဲ့အမှုမှုကိုတတ်နိုင်မယ်များနားလည်ပြီးတော့နော်ဒါကိုလွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလို့ရတယ်။အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့နေမှာဦးဇင်းတို့အကောင်းဆုံးနည်းကိုစောစောကလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပဲ။ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်နော်။အတိတ်ရဲ့အမှုမှုအနာဂတ်ရဲ့အမှုမှုကိုနော်မခံရအောင်လွတ်လွတ်ရမှာလေလို့မေးရင်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုပဲတီးပြီးတော့နေတဲ့နည်းပဲရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုမလုပ်ပြီးတော့နေရမယ်။ပြီးပြီးတော့နေရမယ်အဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့အလေးအကျင့်ပြုကြရတာပေါ့ဟုတ်လားဝင်လေဝင်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိတယ်တော်လေထွက်တိုင်းထီတယ်ထီတိုင်းသိတယ်ထီတိုင်းထီတိုင်းသိအောင်လုပ်နေရတာဘာလုပ်နေလဲခုလုံးလုံးတည်းပြစ်စုံပံဖြစ်နေတာလေးကိုသိနေအောင်ကြိုးစားတာဟုတ်လားဒါတခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီပြင်ဒီပြင်ချိန်နေမှာတော့တင်းရှားရဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲသတိထားပြီးတော့နေဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအခုအဲယောဂီများတော့တိတိစိစိနဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်သုံးနေကြတယ်လို့ဥစဉ်ကသတင်းကြားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲဝမ်းသာပါနော်။ဒါပါလို့တာတော့လို့မေးရင်ကိုကိုကိုငြိမ်းချမ်းအောင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်မြတ်အောင်အဲ့လိုမျိုးနေနေတာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒါခုပြောနေတဲ့တရားစကားတွေဟာအဲ့လိုနေတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညီပြောနေတာဟုတ်လားအေးအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကဒီကထာလေးဟောတာတာကိုဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါကြောင့်ဒီကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ရှိကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါနောက်ကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါအလဲကိုလည်းလွှတ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ဒီကထာလေးဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဩဃသေနာဆိုတဲ့နော်ကကြည်တဲ့တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီဥက္ကသေနအကြောင်းကိုလည်းပဲပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ရသားပါပဲ။နောက်သူကမူရင်းကတထေသာတယောက်ပဲ။နောက်တော့သူတို့ရဲ့မြို့ကိုနောက်ကကြီးတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရောက်လာဆက်ကလူမျိုးအဖွဲတစ်ဖွဲရောက်လာတာ။အဲ့ဒါဆက်ကပိုင်ရှင်ကကြီးတဲ့ကြီးရဲ့တမီးကိုသူကကြိုက်တာ။အဲ့ဒါနဲ့မရမနေနိုင်ဖြစ်တော့မိဘတွေကသွားပြီးတော့ပြောတော့အေးငါတမီးကိုရကြင်ရင်တို့နဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုတို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှသာလေပေးသားမေးဆိုတော့ကြရဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတထေသာဘောကိုစွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကကြည်တယ်မနောက်ကိုလိုက်တော့တာအဲ့ဒါနောက်တော့တားလေးတယောက်မွေးတယ်မွေးတော့ကကြည်တယ်မကရုပ်ကလည်းချောတယ်ပညာကလည်းတက်တယ်တတိသားလေးကိုသူကဘလို့ချော့လို့ဆိုတော့နော်ဥစ္စာဆောင်ရဲ့သားဟုတ်လားဘာမှအတတ်ပညာမရှိတဲ့လူရဲ့သားနော်အဝိထုတ်ထမ်းရဲ့သားအိပ်ပါအစားရှိခြင်းသူကအဲ့လိုမျိုးချော့တာအဲ့ဒီမှာတတိသားကဩဒီမိမကနော်သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့သူ့ရဲ့ပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါ့ကိုရှိတယ်လို့တော့မထင်ဘူး။နော်ငါ့ကိုမထင်မဲ့မြင်ပြုတာ။တော့သိစေရမယ်။နော်သူအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မမနာကပါလေ။နော်ပညာကိုအကြောင်းပြုတော့ဖြစ်တယ်ငါလည်းပဲအဲ့လိုတက်အောင်သင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါရောက်ခမကြီးကြီးကနေပြီးတော့သူကတကယ်ကိုပဲခံယူခြင်းနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့သင်လိုက်တော့အဲဒီကကြည်တယ်မလေးထက်တောင်သူကနော်ဒီအတတ်ပညာကိုတတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါနောက်တော့အလွန်မြင့်မားတဲ့ဝလုံးရဲ့ထိတ်မှနော်ကောင်းငင်ကဂျွန်းကို14ဘက်လောက်ပြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဝလုံးထိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြာအောင်သူချနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။နော်လွန်နမေကြီးတယ်ပေါ့ဥက္ကသေနာ။အဲ့ဒါနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေ့ဥက္ကသေနာကျွတ်တန်းဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ဒါကြောင့်သူပြာခွဲရှိတဲ့မျိုးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကြွားသွားတာ။ဒါသူ့ကိုကြည့်ဖို့အစအတော့ပေးတဲ့ကအကုန်လုံးရှုယုံပြီးတော့နေကြတာ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌံတယ်။ဒါသူ့ကိုကြည့်မဲ့လူမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားကအလုံးကြည့်နေအောင်မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌံတယ်။အဲ့လိုဒိဋ္ဌံတော့ပိဋကမြတ်စွာဘုရားကိုပဲကြည်ကြတာပေါ့ဒီတော့ဥက္ကသေနာကတော်တော်စိတ်သက်ကြသွားတယ်။ဩငါကဘယ်သူမှလည်းမကြည်ကြဘူး။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်မောဂလံကိုစိတ္တမောဂလံအဲ့ဒီဥက္ကသေနာကိုသူ့ရဲ့တက်ပညာကိုပြပါလို့တော့တိုက်တွန်းကြည်လို့အားရှိတော်အောင်ရှင်လန်းတော်မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်မောဂလံကဥက္ကသေနာကြီးကိုသွားပြီးတော့နော်အားအစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောက်ျားတင်တက်ထားတဲ့အစွမ်းကိုပြပြီးတော့လူတွေကိုနှစ်သက်စေပါလို့သွားပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒီမှာသူဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတတ်ပညာကိုပြလာ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဝလုံးဘုရားဆင်းလာတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကဒါလေးကိုဟောတာ။နော်ဘလို့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့နော်မွန်မြတ်တဲ့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကဘလို့ပါလာတယ်လဲတော့မသိဘူး။ဒါဒီကဒါလေးကိုလည်းနားလဲပြီးတော့သူလည်းပဲရဟနာဖြစ်တာနော်။နော်ရှေးကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါ။နောက်ကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါ။အလဲကိုလည်းလွတ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေဟာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နောက်ထပ်တပံဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီတန်တရားထဲမှာဇာတိဆိုတာဖြစ်เสียကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော့သူယန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာယန္တော်တွေကနော်အေဟိဘိက္ခုယန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ကိုမေးကြတာသင်ဟာအတောင်60လောက်ရှိတဲ့ဒီဝလုံးထိပ်ဖြားပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဆင်းလာတော့မကြောက်ဘူးလားလို့မေးတာမေးတော့မကြောက်ပါဘူးလို့သူကဖြေတာငါဘာကမှမကြောက်ဘူးလို့ဖြေတော့ရဟန်းတော်တွေကဘာမှမကြောက်ဘူးဆိုတော့ဩသူကကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့ရဟန္တာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်ဆိုဟုတ်တယ်သူကရဟန္တာဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမှာဂါထာတခုဟောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗတန်ယောရှင်တန်စစ်တဝါယောဝိနာပရိတ္တတိသင်္ဃာတိကံဝိတန်ယုတ်တံတမဟံဂျူမိဗိမနံဆိုတဲ့အဲ့ဒီဂါထာလေးလည်းဟောတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်သားစရာကောင်းအဓိပ္ပာယ်ကမပြောလို့ဆိုတော့သဗ္ဗတန်ယောရှင်တန်စစ်တဝါအလုံးစုံသောကြီးနောင်ထားတဲ့တန်ရုံးရှင်တရားစီကိုဖြတ်တော့ပြီးတော့တဲ့ယောဝေနပရိတ္တတိတဏှာကြောင့်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာသူမှမရှိဘူး။အလိုဆန္ဒကြောင့်တချို့ကြောက်ကြတာလည်းရှိတယ်။အခုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်မှလားကိုရချင်တာမရဘဲနေမှလားဆိုတော့ကြောက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုကြောက်တာမျိုးသူမှမရှိဘူးတဲ့။သင်္ကာတိကံနော်ကံ့ညီခြင်းကိုလွန်သွားပြီးဝိတန်ယုတ်တံနော်ကိလေသာတွေနဲ့ဆက်ရှင်နေတာတွေသူမှမရှိတော့ဘူးတဲ့။အဲ့လိုပုံကိုမျိုးကိုတမန်ဂျူမိပြမနာပြမနာလို့ငါဟောတယ်လို့ယန္တာလို့ငါဟောတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာအမိန့်ရှိတာ တော့ဦးဇင်းတော့ကတော့အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းပဲတော့မှတ်သားရတာစုံစည်ခြင်းနဲ့ပေါ့တော့အနှစ်သာရအနေနဲ့ဒီနေ့ပြောခြင်းနဲ့တော့အကြောင်းအရာကတိတ်ပြီးတော့မများပါဘူးเนาะတရားဘာဝနာအထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့အဓိကကြားတဲ့တော့အမြင်သဘောထားအဲ့ဒါပါလေတော့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စုပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့နားလည်ထားမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေဟာအာမတကယ်တမ်းကရှိတော့တာမဟုတ်။အာမမရှိတော့တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေးလံနေတာပိုလောင်နေတာဟာအလွန်မှမိုင်မဲရရောက်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ညင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ပြီးတော့အနာဂတ်ဆိုတာလည်းပဲပါမသေးကြတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်လေးရောက်လာသေးတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်ရောက်မလာသေးတဲ့ဒီအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့တော့ပြီးတော့ပိုလောင်နေရတယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်တမ်းကတော့မိုင်မဲရမရောက်ဘူးလား။ရောက်တယ်နော်။အဲ့တော့ကိုကကောင်းကောင်းနားလေအောင်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကနေပြီးတော့လွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလွတ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုကြိုးစားမှာလို့နော်လုံးလုံးစည်ဖြစ်နေတာကိုသိနေတဲ့နည်းနဲ့ပဲလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်ပြုစုမှာမှာဖြစ်နေတာကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတတိတားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်နော်အတိတ်ကာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတော့ကြံစည်နေတာရှိနိုင်မလားတွေးတော့ကြံစည်တာမရှိဘူးဆိုရင်ဤရတာဖြစ်တာရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲဦးရှင်တို့အနာဂတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတော့ကြံစည်တာလည်းမရှိနိုင်ဘူးအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာဖြစ်တာလည်းမရှိနိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီအလယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာကိုအမှန်တိုင်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုံးလုံးစည်ဖြစ်နေတဲ့တရားကြောင့်လည်းပဲကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အပြည့်စုံသောအကောင်းမွန်ဆုံးနိလန်းကနော်ဒါပဲနော်လုံးလုံးစည်ဖြစ်နေတာကိုအမှန်တိုင်သိနေဖို့ပဲဒါကိုဦးရှင်တို့ကတက်ခါတက်ခါပြောနေတာပဲနော်ဒါကအဓိကကြားတဲ့နော်နားလည်ထားရမယ့်အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုတော့မိပြောက်ထားလို့မရဘူးဟုတ်လားလုံးလုံးစင်ပါပဲဖြစ်နေတာကိုအသေးစိတ်တတ်နိုင်နေရဘာလို့မလို့တည်အောင်ကြိုးစားပြီးနေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနေလိုက်ချင်းတည်ရင်းလေးရဲ့နော်အတိတ်ကိုလည်းအစင်မလိုက်ဘူးအနာဂတ်ကိုလည်းပဲနော်ဆိုရင်ကြောက်ကြမြုံမန်းနေတာမရှိနော်ရှင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရရောက်တဲ့နောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲစွရင်ကြောင်းကြခင်းအောင်နေရာရောက်တယ်အလေကိုလည်းမစွဲอยู่ဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ရှေ့ကိုလည်းလွှတ်ရရောက်တယ်နောက်ကိုလည်းလွှတ်ရရောက်တယ်အလေကိုလည်းလွှတ်ရရောက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ဘုန်းတော်တို့တရားဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုပြောလိုက်တဲ့ဒေသနာလေးတွေဟာအလွန်မှဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးเสียရစဉ်းစားเสียရဆင်ခြင်เสียမကောင်းလားကောင်းတယ်တော့ဒီကလေးဟောဒီကလိုက်နာကျင်တော်မယ်နီလန်းကိုလည်းပဲဆွဲထုတ်ယူတတ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကပါလေလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဓာတ်နန္ဒတဘာဝတရားကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းတိတိပြီးတော့နေလိုက်ဖို့ပါဟုတ်လားဒါကပဲဦးဇင်းတို့ထပ်ခါထပ်ခါပြောပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညတော့အတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပါကာလ၃ဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှန်ကန်တဲ့သဘောထားတွေနဲ့နေနိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဘောနာအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုပြီးတော့ဖြောင်းပြူသွားစရာအကြောင်းရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်တတော်ဘန်းတို့ဒီအပမဒါဆိုတဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောယုတ်တ္တန္တသဘောဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲအဘိုးလိုမရှိဖြစ်ဆွဲခြင်းမပြုနှုတ်ပယ်ခြင်းမပြုဘဲနဲ့နော်ဘယ်လိုက်မှုကင်းကင်းဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတတိထားပြီးတော့နေတဲ့နည်းလို့ဆိုတဲ့နော်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ကိုစွန့်အားရှိကြများစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့နော်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပေးတဲ့ဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြုလုပ်ကြိုးစားအထောက်ထားကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်တို့ရဲ့စွန့်တက်တဲ့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံပူညံမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း
1: သနာတော်နှစ်2562ခုခောဇာခုနှစ်1389ခုပြာဒုလဇန်17ရက်28ရက်12လ2019ခုမကွေးတိုင်းဒေတာကြီးအောင်လံမြို့နယ်ပြည်သူ့စံပြကြီးရွာရှင်းမြနာကျောင်းဘောဂဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့အဖွဲ့အမှတ်185တွင်143ကျင်းမြောက်ဖြစ်ဓမ္မဒါနအလှရှင်များဖြစ်ကြတော်အငိမ့်စားကျမ်းမာရေးမှုကြီးဥထုံးခင် ဇနီးဒေါခင်ကြည်မိသားစုတို့မှဓမ္မဒါနအထူးပြုလူတော်အဖြစ်ကျင်းပါတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းတတိယနေ့နာနဲ့ပိုင်း9နာရီအချိန်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုတင်တန်းတရားနဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်တဲ့ကေပဋိစ္စသုံးပါတင်တန်းတရားပဋိစ္စသုံးပါပရိစ္ဆာသုံးပါအနှမျိုးရှိတယ်တဲ့ဗာလဲစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယေခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယေပရိစ္ဆာသုံးပါဘယ်နှမျိုးစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာကညာတပရိညာတဲ့စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကအေးညာတပရိညာညာတဆိုတာဒီခန္ဓာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာထဲမှာပရိဆိုတာကအထက်ထအဖန်ဖန်သိစရာမှန်သမျှတွေအထက်ထအဖန်ဖန်ပေါ့လေးလာစရာမှန်သမျှတွေအထက်ထအဖန်ဖန်လေးလာစရာဆိုတာဘာလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးအာယတနာ၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးဒိသ၄ပါးဘောဓိပက္ခိယ၁၃၈ပါးဒီတရားတွေကိုသိစရာမှန်သမျှဒီတရားတွေကိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သိအောင်နားလည်အောင်ပရိဆိုတာဖန်ဖန်ညာပရိညာဆိုတာဘာလဲပရိညာပရိဆိုတာဖန်ဖန်အထထညာဆိုတာတိသွားအောင်တဲ့တခြားလားတင်ပေးရတာလားတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ပရိယတိသာသနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာသာသနာတော့တခြားလားစာပဋိစ္စသုံးပါလားစာပဋိစ္စသုံးပါလားဒီစာပဋိစ္စသုံးပါသည်သူတော်ကောင်းတို့ဒီပိတ်ကားမှာရှိတာလားဘယ်မှာရှိတာလဲခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတဲ့အဲ့ဒီသင်ထားတဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုတိရဏပရိညာဗါလဲတိရဏပရိညာတိရဏပရိညာဆိုတာတိရေတိတိစီစီလေလာသုံးသတ်တတ်၏တိရတိဆိုတာစီစီတယ်သုံးသတ်တယ်ဆင်ခြင်တယ်ဘယ်မှာဆင်ခြင်တာလဲခန္ဓာထဲမှာစာကတဆင်ခန္ဓာထဲကိုဆင်ခြင်တယ်စာကပါတကပြတာခန္ဓာထဲမှာရှိတာကတဘာဝအဲ့စာကတဆင်ခန္ဓာထဲမှာဆင်ခြင်တယ်သုံးသတ်တယ်ပွားများတယ်ဗာလေတိရဏပရိညာအဲ့ဒါတို့ပွားများတော့သူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမမြင်ရမှာလားမြင်ရမှာလားမမြင်ရပါဘူးဗျာ။ဩသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာတည်းဆင်ခြင်လိုက်တော့ခန္ဓာတည်းမှာပေါ်နေတာကတခြားလားခန္ဓာတွေလားမမြင်ရပါဘူးဗျာ။ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟာပေါ်နေတာလားခန္ဓာပေါ်နေတာလားမမြင်ရပါဘူးဗျာ။မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မြင်ခန္ဓာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မြင်ပါပါဗျာဒီမြင်စိတ်နဲ့အတူခန္ဓာပဲနှစ်ပါး၅ပါးဆိုကြည့်အောင်ဖောက်ပြန်ခန္ဓာမတ္တပြုပြင်သိဝိညာဉ်ငါဧခန္ဓာမဟောမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါပြီဗျာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်ချက်ရှင်းပေါ်အခုပေါ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလေးရှိသေးလားကြည့်လိုက်တော့မရှိရကမရှိတာလားရှိရကပြက်သွားလို့မရှိတာလားပုဂ္ဂိုလ်တရားလားဓမ္မလားငါလားသူလားဓမ္မလားတခြားလားခန္ဓာဓမ္မလားဘယ်မှာပေါ်ပင်မပေါ်ပင်မပြက်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါတခြားလားပရမတ်ခန္ဓာလားအဲ့ဒါမသိတော့ငါမြင်တယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောကြတော့ငါမြင်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာငါကမြင်စေတတိဆိုလို့မြင်တာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ပဲနော်မျက်စိကြည့်ရကောင်းရမယ် မြင်စရာအဆင်းလေးရှိရမယ်သူတို့နှစ်ခုတိုက်တော့ဘယ်မှာပေါ်အကြောင်းကြောင်းမျက်စိကြည့်ရင်မြင်စရာအဆင်းကတခြားလားအကြောင်းလားနှစ်ခုတိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပဋိစ္စအကျိုးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲတခြားလားပဋိစ္စသုံးပါခန္ဓာလားအဲ့ဒါစာပရိစ္ဆာသုံးပါလားခန္ဓာပရိစ္ဆာသုံးပါလားအဲ့ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆာသုံးကမျက်လုံးရက်ွက်ထဲမှာလဲမလဲဘူးလားလဲတာလားမျက်လုံးပရိစ္ဆာသုံးပါလဲသူကအလဲလာနေတာပဲမျက်လုံးခန္ဓာတွေမျက်လုံးတွေကိုလည်းအလဲလာနေတာပဲမလာဘူးလားလားလားပေါ်လာပြီးရင်မပြတ်ဘူးလားပြတ်တာလားခန္ဓာပဲနှပါအော်မျက်စိအကြည်နဲ့အစင်းကဘာခန္ဓာရူပခန္ဓာမျက်စိအကြည်နဲ့အစင်းကဘာခန္ဓာမြင်လို့လှတယ်မလှဘူးလို့ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာဟောမဖြူမမဲမောင်ဖြူမောင်မဲလို့မှတ်မိတာကဟောအဲ့လိုမှတ်မိဖို့အတွက်နှုတ်ဆော်ပေးနေတာကဟောမြင်သိစိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခွဲတာပြောနေတာမြင်တဲ့ခါကျတော့တပေါင်းတည်းပေါ်ပြီးရင်တပေါင်းတည်းပြတ်တယ်တပေါင်းတည်းပေါ်ပြီးရင်တခြားလားပရမတ်ခန္ဓာလားဩအဲ့ဒါကျတော့တခြားလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသဘောပါလားဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြတ်နားထဲမှာဘာခန္ဓာပေါ်အော်သူလည်းပဲနားထဲမှာပေါ်ပြီးရင်နံခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်နှကောင်းမှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်စသည်ခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်ရနာကောင်းစိတ်ခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်တွေးသည်ခန္ဓာတွေးတော့စိတ်ခန္ဓာဘယ်မှာပေါ်ဘယ်မှာပြက်အေးနှလုံးအိမ်ထဲမှာပေါ်နှလုံးအိမ်ထဲမှာမပြက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဩစာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကတဆင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုနားလည်ရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလားနားမလည်ရင်တခြားလားသံသရာလည်မှာလားဩသံသရာလည်ရင်ဇရာမရဏတို့ရဲ့ညှင်းဆဲတဲ့ဒဏ်တပြတ်တဲ့ဒဏ်မခံရပါလားခံရပါလားတတန်တရာလုံးလေအလူလေခံခဲ့ရပြီအခုလည်းပဲအိုနေတော့သူတို့နှိပ်စက်တာမဟုတ်လားသူတို့ကသူတော်ကောင်းတို့သတိမထားဝိရိယမပါညံမဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်တွေကိုသူတို့ကဖမ်းဖို့သတ်ဖို့စောင့်နေတယ်ဟောပုထုဇဉ်တွေကမသိတာအပြစ်ပေါ့မသိတာလိုချင်တာလဲအပြစ်ဆွဲလန်းတာလဲအပြစ်ရှိတဲ့ပုရုဇဉ်တွေကိုဘုရုကသဇရာမရဏကသတ်တယ်ဘုရုကသတော့ယောဂီတို့တရားစကံဝင်တရားဝင်တရားအထုတ်တရားနာတယ်ဆိုတာတခြားလားအပြစ်လွတ်အောင်လုပ်နေတာလားအပြစ်လွတ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဇရာမရဏကဖမ်းလို့သတ်လို့မရဘူးတသန္တရာလုံးကသူတို့ဖန်နေသူတို့ရဲ့ကြွကွင်းတွေကဘဝနားမှမလဲခဲ့တာနားလဲခဲ့တာလားနားမလဲခဲ့တာလားနားမလဲခဲ့တော့သူတို့ထောင်တဲ့ညှုတ်ကွင်းတွေမှာသူတို့မြင်စရာအဆင့်တွေပြပြီးတော့တခြားလားညှုတ်ကွင်းထောင်တာလားကြားစရာအသံတွေပြပြီးတော့သူတို့ကြားစရာအသံတွေပြီးပြီးတော့တခြားလားညှုတ်ကွင်းထောင်တာလားမသိတော့ညှုတ်ကွင်းမမြင်ဘူးဟုတ်လားပြောစရာပဲမြင်တော့သွားမိတယ်သွားကြည့်မိတယ်သွားနာထောင်မိတယ်ဟောသွားနမ်းမိတယ်ဟုတ်လားသွားထိမိတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့သွားတွေးမိတယ်တွေးမိတော့တခြားလားညှော့ကုန်မိတာလားမိတော့စရမရဏမုတ်ဆိုးကြီးကဘာလုပ်တာလဲအိုအောင်ညှင်းဆဲတယ်နာအောင်ညှင်းဆဲတယ်သေအောင်တတ်တယ်ဘယ်နှဘဝတောင်သေးခဲ့ရတခြားလားမသာပေါ်ခဲ့ရတာလား မသာပေါ်ခဲ့ရတော့သူတော်ကောင်းတော့တက်တာလားမတက်တာဘူးလား
2: တ
1: က်တာပါဗျာဒါပေမဲ့ပုရုဇဉ်တွေကတေလို့မဝသေးဘူးတဲ့တေလို့မဝသေးဘူးဗျာနောက်ထပ်လေတေချင်းသေးတယ်နောက်ထပ်လေယောဂီတို့လည်းဒီထက်ပါလားမပါဘူးဗျာဟုတ်လားတေချင်းသေးလားယောဂီတို့ဟမ်ပိုချင်းသေးလားပိုရတာမကောင်းဘူးလားစပင်းဖြူဖြူနဲ့မလှဘူးလားအရေးတွေတော့လို့မလားဘူးလားခါတယ်ဂိုင်းဂိုင်းနဲ့မလားဘူးလားအမေယောဂီတော့မပြောကြဘူးဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒါဘု து လက်ချက်ဆရာမရဏလက်ချက်တခြားကြောင့်လားကိုကသူတို့ညွတ်ကွင်းထက်သွားမိလို့လားတသန္တရာလုံးလည်းသွားခဲ့ကြတယ်ကိုနေရာကိုမနေဘူးဘာတယ်လဲကိုယ်စကြက်ထက်မှာကိုမကြက်စားဘူးညွကွင်းထောင်တတ်တဲ့ဟိုးဇရာမရဏမုတ်ဆုတရဲ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့ထောင်ထားတဲ့အကွက်ထဲကိုသွားပြီးတော့ဟုတ်လားကြက်စားမိတယ်ကြက်စားမိတဲ့ခါကျတော့တခြားလားကိုအမှားလား အဲသူတော်ထောင်ထားတဲ့ပိုက်ကွန်ထဲကိုသွားဝင်မိတယ်သွားတိုးမိတယ်သွားတို့မိတော့တခြားလားတေချင်းတရားနဲ့တို့တာလားတေချင်းတရားပါဗျာအဲဒီတော့မှဥရဖာရနဲ့မလေးငိုလိုက်ကြတာမဲလိုက်ကြတာပူလိုက်ကြတာဆွေးလိုက်ကြတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအငိုအသည်အပြုံးအမဲ့ဒီတရားတွေကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်တခြားလားတတိထားမှာလားတခြား
2: ပါဗျ
1: ာတခြားလားကျိုးစားရမှာလား တခြားလားညာရှိရမှာလား ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်တော့လေတခြားနဲ့ကြည့်ရမလားညာနဲ့လားနားထောင်တော့လေနာရှုတော့လေစားတော့လေတွေ့ထိတော့လေစဉ်းစားတော့လေအေးညာပါရမယ်တတိထားမယ်ဝရိယဆိုင်ရမယ်ဉာဏ်ရှိရမယ်တသံသရာလုံးကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တို့တွေဉာဏ်မရှိခဲ့လို့တတိမရှိခဲ့လို့ဝိရိယမရှိခဲ့လို့အိုရေထထနာရေထထအတေရေထထဘဝရေဖြစ်တာအထထတဲ့နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တို့တွေသည်သံသရာမှာဒုက္ခကြီးစွာရောက်ခဲ့ပြီတခြားလားဒုက္ခရောက်ခဲ့တာလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ပုံအမျိုးမျိုးတွေတန်ဝေကရစရာကောင်းလုံးတို့အဲ့တပည့်တော်တို့ခန္ဓာမှာတတိထားတော့မယ်ဖရာဝရိယစိုက်တော့မယ်ဖရာဉာဏ်ဥအောင်ကြိုးစားတော့မယ်ဖရာဆိုတော့ခန္ဓာတဲ့ဉာဏ်လဲပြီးတော့နာထားတဲ့တရားတိုင်းကိုခန္ဓာတဲ့မှာဉာဏ်လဲကြည့်လိုက်တော့ဩခန္ဓာပေါ်သမျှခန္ဓာတဲ့မှာတရားတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်သရဝါမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သရဝါပါလား
2: မပါဘ
1: ူး
2: ဗျာ
1: တခြားလားခန္ဓာတွေကြီးပဲလား
2: ခန္
1: ဓာတွေကြီးပါဗျာဩအထက်ခန္ဓာလားသဘောခန္ဓာလား
2: သ
1: ဘောခန္ဓာပါဗျာမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတာလားဉာဏ်နဲ့မှသိရတာလား ပြတ်တော့လေအလောင်းကြံတာလားအလောင်းမကြံဘူးလား အလောင်းကြံလ
2: ား
1: မြင်စိတ်ကလေးခန္ဓာပြတ်သွားတော့သိသွားတော့အလောင်းကြံလားဘာမို့လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာသဘောခန္ဓာမို့လို့ဘာခန္ဓာမို့လို့အဲ့ဒီသဘောခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်နေတာတွေသဘောခန္ဓာတို့ရဲ့ပြတ်သွားတာတွေကိုကြည်နေတာဗာပရိညာဒီရဏပရိညာဗာပရိညာတို့ဩဒီရဏပရိညာနဲ့စစ်စစ်ဆင်ခြင်းသုံးတာနေတဲ့ခါသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာဩမြင်စိတ်ကလေးကလည်းခန္ဓာပဲမြင်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးရင်ပြက်ကြာစိတ်ကလေးကလည်းကြာခန္ဓာကြာပြီးရင်ပြေနာစိတ်ကလေးကလည်းနာခန္ဓာနာပြီးရင်ပြေယနာကောင်းစိတ်ကလေးကလည်းထိခန္ဓာထိတိခန္ဓာထိပြီးရင်ပြေပြီးတော့ဗာလေတွေးစိတ်ကလေးကလည်းတွေးခန္ဓာတွေးပြီးရင်ပြေတခြားလားဖြစ်ပြီးပြတ်တာလ
2: ား
1: ဩဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့ဥစ္စာဘာတစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာတစ္စာအော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါတို့ပွားနေတဲ့ဥစ္စာဘာပရိညာ ဣရဏပရိညာအဲ့ဒါလို့ပွားရင်လည်းခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မြင်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မုံခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ဘာလဲဘာဟာနာပရိညာဘာပရိညာတော့ဒါကြောင့်ပရိညာဘယ်နှဆင့်နဲ့ရှုပွားရတာဘာလဲညာတာပရိညာဣရဏပရိညာဘာနာပရိညာဒါကြောင့်ဟိုးမုဂ္ဂဆရာဘုရားကြီးကဆုံးမထားတယ်မဟုတ်လားဘလို့လေသူတော်ကောင်းတော်ဆုံးမထားတာအလွယ်ကျက်မှတိစေအသည်သံသရာမလွယ်ကြောင်းဒီအလွယ်ကျက်မှဆိုတာဘာပရိညာတော့ညာတပရိညာတိစေအသည်ဆိုတာကဣရဏပရိညာသံသရာမလွယ်ကြောင်းဒီဆိုတာကဘာနာပရိညာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ဘာတဲ့လေညာတာပရိညာဆိုတာတရားစဉ်ဣရဏပရိညာဆိုတာလုပ်ငန်းစဉ်ဘောဂဝိပဒနာဆိုတာတရားစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ညာတာပရိညာကတရားစဉ်ဣရဏပရိညာကလုပ်ငန်းစဉ်ဘာဟာနာပရိညာဆိုတာလုပ်ငန်းပြီးသွားပြီဘာပြီးသွားပြီယောဂီတော့ပြီးသွားကြပြီလားမပြီးသေးရင်ပြင်းတယ်လို့ง่ายเลยโหลเก็บป่าวครับเดี๋ยวอีเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนง่ายเลยไม่ได้นะโกกฤษมาไม่ปี้ดิล่ะโกปี้ปี้ล่ะเก็บป่าวครับถ้าอย่างปริญญา30เนี่ยตั้วเนี่ยล่ะเนาะบา30เก็บป่าวครับเกดีတော့ตัวတော်ก้าวတော့มูลณพยาเด้เข้าล่ะพุ่มมามูลณพยาตั้วจ้ะเนาะมูลก็เป็นณพยาชื่อတော့เก็บป่าวครับบาเนี่ยบาတခြားလားခန္ဓာရဲ့ရေတောက်မြေလားတာတကပြတာကပိတ်ကမှာတဘာဝရှိတာကခန္ဓာထဲမှာမူလနှစ်ပြဘာနှစ်ပြတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုပါလဲလက်ထိတ်ခတ်ထားသလိုပဲအနီရောင်နဲ့ဝိုင်းထားတယ်ဇလုံးကလည်းအရေးကြီးလို့ဘာနဲ့ရေးထားအနီနဲ့ရေးထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရေးထားတာလဲအလကားရေးထားတာမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးလို့ဘာဖြစ်လို့တော့အဲ့ဒါသံသရာလေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးသံသရာကိုရှာရှာပတ်ချာလဲအောင်မရမနာလဲအောင်ဘယ်သူကကျေစုပြုထားတာတခြားလားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလားဟောခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအနီးနဲ့ဝိုင်းထားတာတွေအရေးကြီးလို့ကြည့်ပဲတခြားလားအရေးကြီးတာလားဒါကြောင့်လက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ပြထားတာနော်သူ့ဖမ်းထားတာဟုတ်လားသူတို့ကတော့တခြားလည်းပတ်ရမှာလားသူတို့ကသေတမ်းပေးရမှာသူတို့ကဘာပေးရမှာသူတို့ကတခြားလည်းဖမ်းထားရမှာလားဩသတိထားဝိရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုရမှာသတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖမ်းထားရမှာဟုတ်လားသတိနဲ့ဖမ်းရမှာဝိရိယနဲ့ရိုက်ရမှာပြီးတော့ဗါလဲညံနဲ့တိုက်ရမှာဗါနဲ့ဖမ်းရမှာတတိနဲ့တတိနဲ့ဖမ်းဝိရိယနဲ့ဘာလုပ်ရမှာရိုက်ရမှာပြီးတော့ညံဓာတ်နဲ့အသေးသတ်ရမှာခုတ်ရမှာတိုက်ရမှာယောဂီတို့ကတိုက်ကြလားတကဘာလုံးမှာလူတွေကသူတို့ကဘာတတ်တာလားသူတို့ကိုသူတော်ကတော့ပူဇော်နေရတာလားအဲ့တော့မသာအသုဘတခါမှမစဲဘူးမသာအသုဘစဲပါမလားမတုပူဇော်နေလို့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏမပူဇော်ကြဘူးလားဟောသူတို့ကပူဇော်တဲ့အလောက်မှာဆိုသူတို့တအားပျော်ကြတယ်သူတို့ပူဇော်တဲ့အလောက်မှာမပျော်ဘူးလားပျော်တာလားယောဂီတို့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ရင်ဟောခင်စရာပဲမြင်တာဘာလို့လဲတဏခင်စရာလို့ခင်စရာဖြစ်သွားတာဘာလို့လဲတဏအဲ့ဒီခင်စရာကဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိတာကမြင်တာနဲ့ခင်သွားတာကမသိလိုက်တာကအတော့မြန်တယ်သူတို့နော်အတော့သွက်တယ်မသွက်ဘူးလားယောဂီတို့အဲ့ဒါတားရမှာဖမ်းရမှာဘာနဲ့ဖမ်းရမှာဘာနဲ့ဖမ်းရမယ် ဘာနဲ့ရိုက်ရမဲဘာနဲ့သတ်ရမဲဟောယောဂီတို့ကဖမ်းလဲမဖမ်းကြဘူးရိုက်လဲမရိုက်ကြဘူးသတ်လဲမသတ်ကြဘူးပူဇော်ထားကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရောင်းတက်တာပေါ့သူတို့ဘာဖြစ်တာလဲတတန်တရာလုံးသူယောဂီတို့ကဖမ်းရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးပြီးတော့ဗါတယ်ရိုက်ရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးသတ်ရမယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ချင်းပဲပြန်သတ်တာသူ့ကိုကိုကမသတ်ခဲ့လို့သူ့ကိုပြန်သတ်တယ်ပြန်သတ်တော့အမလေးငိုလိုက်ရတာသုတ်တန်တယ်ဗါလေဟုတ်ကဲ့လားတချို့တတိမိပြီးတော့လူမမတိသူမမတိအမလေးအဝတ်မဆိုင်အစာမဆိုင်ကဘာဖြစ်တာလဲ။ဘူရဖွားရမငိုရဘူးလား။ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနာတာဥပါယတာ။ဟော။တခြားလားအပူမိတယ်လား။အဲ့ဒါဘဲခလက်တက်ပွားလာတာလဲ။အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကဘဲခလက်တက်ပွားလာတာလဲ။ဒီအပြစ်ကိုမတိတိအောင်သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့လေ့လာနေရတာ။ဒါကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဆိုဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးအမေသဘောဥထက်ချုပ်တယ်ဟုတ်လားသဘောဥကဘယ်ကစဆိုတာရှင်းလို့ရပါမလားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတော့ဗာလဲစာပေါင်းလိုက်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟောမှာပါအုံးလက်တယ်ဗာလေအုံးလက်တယ်မှာသူလို့တော့နော်အခုတော့သိမရှိတော့ဘူးလားမသိအဲ့ဒီစာတွေကလည်းတော်တော်ပြင်းသွားပြီလားမသိဟုတ်လားဓမ္မယုံကြီးတယ်အိမ်တွေဝင်ဝင်ပြီးသူတို့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစာပေါင်းလိုက်ဆိုတာအစရှာရဘယ်ကလုတ်ခဲ့တယ်သူဘယ်ကစခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစခဏရှာကြည့်မရပါဘူးဥပေါက်တဲ့ခြီးခင်းလို့ဥပေါက်သွားတဲ့ခြီးခင်းဆိုတာရှည်လုံးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျဖြည့်ဖြည့်ရှင်းရတာအဲ့ဒါတခက်တယ်ဒီပရိစ္ဆာသမောဟုတ်လားကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအဝိဇ္ဇာတို့ရအမတန်သူတို့ရှုပ်တယ်အယုတ်တမာတယ်အရှုပ်ထုတ်တယ်တခြားလားတတ္တဝါတွေဒုက္ခပေးနေတာလားမြတ်စွာဘုရားကုရမကြီးပွင့်လာတာဒီဒုက္ခအရှုပ်အထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမလို့ဒီကိလေသာအရှုပ်အထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးမလို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာမြတ်စွာဘုရားကဒီအရှုပ်အထွေးကိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်သူတို့ကပြန်ဝင်ရှုပ်တယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တွေကလည်းခွာကြတာကလည်းသူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတသန်တရာလုံးကြာလာပြီသူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတရားနဲ့ပေါင်းတာကခဏလေးပါခဏလေးသူတို့နဲ့ပေါင်းလာခဲ့တာကတရားနဲ့ပေါင်းတာကခဏလေးပါဘယ်ဖက်အာသာသွားဘယ်ဖက်အာသာသွားအေးသူတို့ကပြောတယ်မဟုတ်လားဟိုသူတို့သူတော်ကောင်းတော့ပဲပြောပါလဲငယ်ငယ်ကချစ်တော်တခြားလားသူတို့ကငယ်ပေါင်းလားဒီတရားဆိုတာကကြည်ပေါင်းတရားဆိုတာကကြည်ပေါင်းအဝိဇ္ဇာတဏကကြည်ပေါင်းအမေဒါဖြစ်ရင်လူတွေကများသွားဖြစ်ဘယ်အပေါ်မှာသစ္စာရှိသွားဘယ်ဘောင်းပေါ်မှာသစ္စာရှိတော့တခြားလားအိုရတာလားအိုရတာတခြားလားနာရတာလားနာရတာတခြားလားသေရတာလားသေရတာသေလို့ဘယ်တော့မှအိုလို့လည်းဘယ်တော့မှနာလို့လည်းဘယ်တော့မှခန္ဓာဖြစ်လို့လည်းဘယ်တော့ပါမဆုံးဘူးဒီတော့တေပြန်တော့လည်းပဲအမလေးတခါတည်းနဲ့ဥရဖွားရငိုလိုက်ကြတာပူလိုက်ကြတာဆွေးလိုက်ကြတာမတတ်ခင်တော့လည်းပဲမတတ်ခင်တော့လည်းအမလေးတပြုံးပြုံးနဲ့တခါတယုံယုံနဲ့ပျော်နေလိုက်ကြတာလေမတတ်ခင်မတတ်ခင်မပျော်ရဘူးလားသတ်တော့မှဟိုကပါမတတ်ခင်တတ်တော့မှဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဒီတရားတွေကတခြားလားတတ်မိတရားတွေလားတတ်မိတရားပါခင်ဗျာသူများကိုတတ်မှာလားကိုယ့်ကိုတတ်မှာလားကိုယ့်ကိုတတ်မှာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေလားယန္တူလားယန္တူပါခင်ဗျာယန္တူကိုဘာထင်နေမိတ်ဆွေထင်နေဘာနဲ့ပါကိုအမလေးသူတော်ကောင်းလို့သူတို့အပြစ်ပြောရရင်ပြောမဆုံးပါဘောတုံတောင်မိုးကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောတယ်ဒီတော့ကတော့ဖုန်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘသူပြောတာလဲအေးအေးအေးဘုကုတ်ဆရာတော့ပြောတယ်စိတ်ဆိုးရင်လည်းဘလူစိတ်ဆိုးရမယ်ဖုန်းဖုန်းစိတ်မဆိုးနဲ့ဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးကစိတ်ဆိုးဆရာတော်ကြီးကလည်းယဟန္တာကြီးဆိုတော့လေစိတ်ဆိုးလို့ကောင်းပါမလား ဆရာတော်ကြီးကပြောတာနော်တခါကျွဲတဲ့ဟုတ်လားနှစ်သက်ယုံသွားမဲ့နွားတွေကိုတဲ့

0: ဘာလဲတွေ့တဲ့ခါအဲ့နွားဘာလဲဘယ်ကိုသွားရင်နဲ့တော်တာလဲနှစ်သက်ယုံသွားရင်တခြားလားသေးရမှာလားတခြားလားသေးရကိုသွားရင်နဲ့တော်တာလားတခြားနွားတွေတွေ့တဲ့ခါကျဂျိုသွေးတယ်တဲ့ကစင်းမှာဘာလုပ်တာလဲဂျိုသွေးပါဗျာဘာလဲသူ့သူတခြားလားမာနလားမာနပါဗျာဂျိုသွေးလိုက်ခွာချလိုက်တဲ့ဟုတ်လားသူတို့ဂျိုသွေးလိုက်ခွာချလိုက်ဘယ်ကိုသွားရင်နဲ့တုတ်တန်သွားရင်နဲ့ဘယ်ကိုသွားရင်နဲ့ပါလုံးနေကြတာဂျိုသွေးလိုက်ခွာချလိုက်တွန်လိုက်မြူလိုက်ဘာမို့လို့တိရစ္ဆာန်ပို့လို့ဟုတ်လားဘာမို့လို့တော့သိလို့လားမသိလို့လားတကားရွေခမရတို့လဲတဲ့လာပြီနော်စရောရကြီးကခမရတို့လဲဘသူတွေလဲอ๋อမပြောပါဘူးဘုံမှာသူသူတော်ကောင်းတော့သူတော်ကောင်းတော့မပြောပါဘူးအဲ့မဲ့ဘယ်နှံ့ရတိုက်ရပါမလဲเนาะဘယ်နှံ့ရပါမလဲအမလီအမိဖာညီကောင်မောင်တို့မာတွေတော့ဘယ်ပြောရပါမလဲဒါမဲ့ဘိုးကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောတာဘယ်သူကပြောတာခန္ဓာကမွေးကလေးကဘယ်ပြည့်နေတော့သုတ်တန်ကိုပြည့်နေတယ်နေ့လဲအိုလိုက်ညလဲအိုလိုက်နေ့လဲတရားသွားလိုက်ညလေတရားသွားလိုက်ဟုတ်လားတုတ်တန်သွားနေကြတာဘယ်ကိုသွားနေကြတာအဲ့ဒီတုတ်တန်သွားနေကြတဲ့ကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တော့ပါလေမျက်စောင်းထိုးလိုက်ဟုတ်လားမဲလိုက်ရွယ်လိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေကြတာဘာလုပ်နေကြတာရံဖြစ်လိုက်တခြားလားတွန်နေကြတာလားပြီးတော့ပါလေဂျိုသွေးလိုက်ခွာချလိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေကြတာဘာစိတ်ပေါက်လဲမပြောရှင်းဘူးပြောရှင်းဖို့လားဘာစိတ်ပေါက်လဲအဲ့ဒါဘုရားပြောတာလားဘုရားကပြောတာအမလီဆရာတော်ကြီးပြောတာတော်တော်ကွက်ကွက်ပွန်းပွန်းပေါ်တယ်နော်အေးဆရာတော်ကြီးမို့လို့ပြောရတာနော်ဘုရားကတော့မပြောရပါဘူးပြောရပါမလားသူတော်ကောင်းတို့မပြောရပါဘူးနော်တို့တော့မှန်တော့မှန်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဖြစ်စဉ်ကိုက်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှန်ပါပါဘုရားကွက်တိပဲဟုတ်လားဘာဆိုင်ပေါင်းလဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဆုံးရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတော့အေးအဲ့ဒါဘသူလက်ချက်လဲဆိုဒီအဝိဇ္ဇာတဏလက်ချက်ဘလူလက်ချက်တော့အတော်ဆိုးတယ်ဗျမဆိုးဘူးလားဆိုးတာလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုလုံးနေတာကိုမသိအောင်ဘသူကဖုံးအဲအဲ့လိုဂျိုသွေးတာခွာချနေတာကိုသဘောကျနှစ်သက်နေတာကတဏ္ဍာမသိအောင်ဖုံးတာကသဘောကျနှစ်သက်နေတာကတဏ္ဍာတတန်းစရာလုံးဒီအလုတ်လုံးနေတာတော့ကြဟိုးရောက်သေးရောအခုလေတုတ်တန်သွားနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီနေ့ကြတော့တေဘုသူတတ်တာလေဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဘုသူတတ်တာလေအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာအမလီသူ့အကြောင်းပြောရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဆုံးနိုင်တာလားမဆုံးနိုင်တာလားအမဆုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူအရေးကြီးလို့ဘာနဲ့ရေးထား။ဩဒီမှာအနည်းရောင်းနဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဘာနဲ့ပါတော့အမေသူတို့အကြောင်းသူတို့ကတော့ပြောလို့ကိုမကုန်နိုင်ဘူး။တခြားလားအပြည့်ကြီးလို့လား။အပြည့်ကြီးပါပါ။ဟုတ်လားသူတို့အရေးကြီးလို့နော်အရေးကြီးတော့အနည်းနဲ့ပေါ့နော်။ကဲဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာကိုမသိတာသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတာဘာခေါ်မဲ။ဟောသစ္စာကဘယ်နှပါရှိ။ဟောဒီပရိစ္ဆာသုံးဥပမာသစ္စာဘယ်နှပါပြထား။ဟောပရိစ္ဆာသုံးဥပမာကဘာလဲ။သမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆာသုံးဥပမာနှစ်ပါပြထားတယ်။အော်ဒီမှာ၄ပါးဖြစ်ပေမဲ့လို့၁အကွက်ကသမုဒိယတစ္ဆာနဲ့၃အကွက်ကသမုဒိယတစ္ဆာအကြောင်းချင်းတူလို့တဲ့တခြားလားပေါင်းလိုက်တာလားအော်၂အကွက်ကဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာနဲ့၄အကွက်ကဒုက္ခတစ္ဆာခန္ဓာကအကျိုးချင်းတူလို့တခြားလားပေါင်းလိုက်တာလားအော်၄ပါး လေးပါထင်ရပဲမဲ့လေးခွက်မှာတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာကို၄ခုပုံစံမျိုး၂ခုပုံစံမျိုးဒုက္ခတစ္ဆာက၂ခုပုံစံမျိုးအဲ၂ခု၂ခုစီပေါင်းလာ၄ခုပုံစံမျိုးရေးထားပဲမဲ့တူရာပေါင်းလိုက်တော့တစ္ဆာဘယ်၂ခုတစ္ဆာ၂ခုနော်တူရာပေါင်းလိုက်တော့တစ္ဆာ၂ခုတဲ့ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲတစ္ဆာ၂ခုကဲဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဒီတရားသူတော်ကောင်းတို့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုရှင်းပြနေရတာဒီအဝိဇ္ဇာကိုတစ္ဆာဖွဲ့ဘာတစ္ဆာတဏှာကိုတစ္ဆာဖွဲ့ဘာတစ္ဆာအေးသုံးတရားတစ္ဆာအမှန်ကတော့ဒီတစ္ဆာနှစ်ခုဒီအမြတ်တစ္ဆာလားအယုတ်တစ္ဆာလားအမှန်ကတစ္ဆာကမြတ်စွာဘုရားကဘယ်နှစ်ခုဘယ်နှစ်ပါးဟောဆိုကြည့်အောင်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာတစ္ဆာဘယ်နှစ်ခုဆိုကြည့်အောင်ဆင်းရဲခြင်းကဒုက္ခတစ္ဆာဆင်းရဲကြောင်းကသမုဒယရှမ်းသာခြင်းကနိရောဓပါရှမ်းသာကြောင်းကျင်းကောင်းမဲ့တစ္စာတစ္စာဘယ်နှပါတစ္စာဒုက္ခတစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်တဲ့သမုဒယတစ္စာကိုကြတော့ပယ်ရမယ်နိရောဓတစ္စာကြတော့မျက်မှောက်ပြုရမယ်ဆိုက်ရောက်ရမယ်မဂ္ဂတစ္စာကြတော့ပွားရမယ်တစ္စာဘယ်နှခုတစ္စာမဂ္ဂပွားကြပန်ပန်နိဗ္ဗာန်နိရောဓမြေရဧကံသမုဒယံလောဘချုပ်တော့ချုပ်ငင်းရာဝဒုက္ခတေဆံလို့ဆရာဘုရားကြီးတွေတပြားရေးပြီးတော့စီကုံးတော်မူကြတယ်။ကဲဒီတော့ဒုက္ခတေဆာဆိုတာတခြားလားပိုင်းခြားသိရမယ်တေဆာလားပိုင်းခြားသိရမယ်ဒုက္ခတေဆာတရားကိုပိုင်းခြားမသိဘဲနဲ့မျက်ွယ်ပြုထတာဘသူကပြုထတာအဝိဇ္ဇာပယ်သတ်ရမယ်သမုဒယတေဆာကိရေသာတွေကိုကြတော့မပယ်သက်ပဲနဲ့တွယ်ကပ်အောင်လှုပ်ထတာဘယ်သူကလှုပ်ထတာအေးသူတို့ပဲဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာကဲပွားရမယ်မဂ္ဂတစ္ဆာကိုကြတော့သူတော်ကောင်းတို့မပွားပဲနဲ့ကြောင်ထိုးထတာဘယ်သူအဝိဇ္ဇာကဲဆက်ရောက်ရမယ်និရောဓတစ္ဆာကြတော့မတိအောင်လှုပ်မတိအောင်လှုပ်ပြီးတော့သူကလည်းမျက်ွယ်ပြုထတာပါတိဘသူတွေလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပြီးတော့တဏ္ဏဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အယုတ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့တန်ត្រာလဲဖို့ကြတော့သူတို့ကထောင်ကြဆိုင်အောင်ခိုင်းနေဗျထောင်ကြဆိုင်အောင်ခိုင်းပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမေဃတေသာပွားဖို့ကြတော့ဤမျိုးစုံနဲ့ကန့်ကွက်ပြီးတော့သူတို့ကသူတော်ကောင်းတို့တားဆီးထတာတခြားလားဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏပဲလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတော်တစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိအောင်ဖုံးထားတာဘသူတက်လဲအဝိဇ္ဇာတစ္ဆာမမြင်တစ္ဆာမြင်လုံးကန်းတဲ့ခါကျတော့မခင်ရမယ်တရားကိုခင်မမြင်ရမယ်တရားကိုမင်းမဆွဲရမယ်တရားကိုဆွဲအဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိတဏခိုင်းတဲ့အလုံးမလုပ်ရမယ်တရားကိုလုံးလုပ်ပြီးတော့တာယာတယ်ပျော်တယ်မောတယ်ရှင်တယ်မြုတယ်ဟောသူကတခြားလားတဏှာလားတဏှာပါဗျာ။ဘာနဲ့ပါ?အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတခြားလားခန္ဓာရေတောက်နေလား။ဟောတိပင်ကိုသူတော်ကောင်းတော်မသိစေခြင်းရင်တခြားလားရေတောက်မြေကိုရေလောင်းရမှာလား။ရေတောက်မြေသည်တိပင်ရဲ့အသက်ရေတောက်မြေသည်ဒီရေတောက်မြေကြောင့်တိပင်ကတခြားလားရှင်သန်နေရတာလား။အဲ့ဒီသစ်ပင်ကိုရေတောက်မြေကရှင်သန်စေသလိုဒီခန္ဓာကြီးခန္ဓာဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုလည်းရှင်သန်အောင်ကျေစုပြုနေတာဘသူနဲ့ဘသူဘသူနဲ့ဘသူအဝိဇ္ဇာဆိုတာတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတာတစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားကိုမသိတော့မခင်ရမယ့်ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုခင်မနေတာဘယ်သူလဲတဏှာမသိအောင်ဖုံးထားတာက မခင်ရမယ့်ဒုက္ခတစ္ဆာခင်နေတာကသမုဒိယတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတခြားလားတွဲနေတာလားဘသူကတွဲခိုင်းတာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအမှန်ကတွဲရမှာကနိရောဓတစ္ဆာနဲ့မဂ္ဂတစ္ဆာတွဲရမှာကဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာအခုတွဲထတာကဘာတစ္ဆာနဲ့ဘာတစ္ဆာအမြတ်တစ္ဆာနှစ်ပါးကိုမျက်ွယ်ပြုထားတယ်အယုတ်တစ္ဆာနှစ်ပါးကိုကြားတော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားမျက်မျက်နူးနူးသိမ့်ပိုက်ထားတာလားဒီတော့ဒုက္ခရောက်လေတည်းမြသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့အတွေ့ဒုက္ခရောက်လေတည်းမြမိမိတို့အတွေ့နော်ဒုက္ခဖြစ်လေတည်းမြမိမိတို့အတွေ့လောကဓာတ်မှန်တည်းမြကိုယ်အတွက်လောကဓာတ်မှန်တယ်မြလာဘလာဘိယတယတိနိမ့်မန္တနာဝမန္တနေလောကဓာတ်တရားမို့လားဘယ်နှပါရှိဘာလဲလာဘအလာဘတခါတခါရှာလို့ရတယ်တခါတခါရှာလို့မရဘူးတခြားလားလောကဓာတ်လားယတအယတတခါတရားအပေါင်းသင်တွေကမပေါင်းခြင်းဘူးတခါတရားကြတော့အပေါင်းသင်တွေကဝိုင်းဝိုင်းလဲလို့ဘာလဲစေတအယတပြီးတော့ပါလေနေဒပတန်တာတခါတခါအတင်းပြောခံရတယ်အတင်းပြောခံရစိတ်ချမ်းသာလားဟုတ်လားဒါတခြားလားလောကဓာတ်လားတခါတရံကြတော့ချိန်မွန်ခံရတယ်တဲ့ချိန်မွန်ခံရတယ်တခါတခါအတင်းပြောခံရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလောကဓာတ်တခါတခါကျမ်းမရေကောင်းလို့ရှင်လို့မြူးလို့တခါတရံကြတော့ကျမ်းမရေမကောင်းလို့မျက်ခွဲကလေးကဇီးဝဲလောင်ဟုတ်လားတခြားလားကျမ်းမာရေးရှုတယ်လို့လားအဲအဲ့ဒါတခြားလားလောကဓာတ်လားလောကမှာကျင်လည်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကဓာတ်ဆိုတာခံရတာပဲဖௌထာသံလောကဓာတ်မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိအာသောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလမௌဓမံလောကဓာတ်တရားဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားရင်ဆိုင်ဖို့တရားလားစိတ်တက်ကြပြီးတော့လက်မြောက်အချုံးပေးတည်သွားရမယ်ဆိုတော့ဏိယာမဟောင်းလားဒါအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမထားတင်ဘူးเนาะဟုတ်လားအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမထားတင်ဘူးတချို့ကဒီလောကဓာတ်ကိုဗာလဲဒူးလဲထောက်လဲလဲမြောက်တခြားလားအချုံးပေးလိုက်တာလားလောကဓာတ်ဆိုတာအချုံးပေးရမှာလားရင်ဆိုင်ရမှာလားတတိထာဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရင်ဆိုင်ရမယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လောကဓာတ်ကထွက်မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အခက်အခဲကကြော်လွားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မကြိုးစားမှလည်းကြိုးစားမှလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အသာထားအတုဝိရှိဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတော်မှပင်လောကဓာတ်တရားကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်တဲ့ဟုတ်လားကိုလိုသူလိုပါမွှားတွေကတော့မပြောပါနဲ့တော့ရသော်ဖះရစဂျူမျိုးတော်မှာတရင်သုံးလို့ကလေဟုတ်လားဒေဝဒကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုသတ်မလို့တဲ့တကယ့်ကိုအာနာပါဝါကြီးမတဲ့ဘယင်အဇာတတနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆင်းနဲ့လေတိုက်တတ်တယ်ဟုတ်လားလက်ဖြောင်းလေးတည်တော်တယ်လက်ဖြောင်းလက်တည်တော်တွေ900နဲ့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုလေးနဲ့အစိတ်လူတဲ့ဟုတ်လားအစိတ်လူများနဲ့ဟုတ်လားပြစ်တတ်ခိုင်းတယ်သူများတတ်ခိုင်းတာအမရလို့ဒေဝဒတ်ကလေဒီတခါတော့အသေးပဲဟေးဆိုပြီးတော့ကြောင်မောင်းဆင်ပြီးတော့ဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်ကလှိမ့်ချလိုက်တာဖျားမို့လို့သာပေါ်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့ဖုံဖုံတို့ဆိုလို့ရှိရင်เอ้ยนุษีผู้ก็ฮ้อล่ะนุษีผู้ขอนก็บาเลยฮะเซฟิงก็แตกจိတ်ตัวไปฮ้อล่ะฮ้อล่ะปยาเนมาฮ้อล่ะปยาตัวมาโอเคล่ะตะชะมุโลล่ะพยามุโลตาล่ะพยาสรออโตเมติกเลยพุ่งกันชื่อเนาะตูเมียตัดลงไม่ได้ปุ๊ดฮ้อล่ะตูเมียตัดลงเตยล่ะเตยครับตูเมียตัดลงเตยดาพยามาหมอดาฮ้อล่ะ ဟောသူများဖရာကိုထိခိုက်ပါဆိုသူများဖရာလည်းထိခိုက်လောက်မှာဆိုတို့ဖရာတွေအသက်ခံရတယ်လေတော့ရသော်ဖရာကတော့တတ်လို့သေးတာလည်းမသေးဘူးလားအဲ့ဒီအဲ့တလောက်လောကဒဏ်လောက်ပြင်းထန်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့လောကဒဏ်ရှိပါမလားမရှိပါဘူးဖရာစိတ်ပြက်လားမပြက်ဘူးတော့ကဲရှင်ကြီးအင်မတန်မိုက်ရိုင်းတဲ့ရှင်ကြီးကိုအရက်တည်းတိုက်ပြီးတော့တတ်ခိုင်းတာနော်ဟုတ်လားရသော်ဖရာရှင်စန်းဆွမ်းခံကြွားတဲ့ခါမှာဒီလိုလောကဒဏ်နဲ့ခံရတယ်ပြီးတော့လဲသမားကြီး900ကိုငှားပြီးတော့အစိတ်လူတဲ့မြားနဲ့ပြစ်တတ်ခံရတယ်ပြစ်တတ်ခိုင်းတယ်ရှင်စန်းနော်အဲ့ဒါနဲ့အဆင်မပြေတော့ကိုယ်တိုင်ပဲတခါအားမရလို့ကြောက်မောင်းစင်ကြီးနဲ့လှိမ့်ရတယ်သူတော်ကတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာအခုကြေမွားသွားပြီနော်ဒါပေမဲ့ဖျားမို့လို့နောက်တခါမြတ်စွာဘုရားကောတန်ပြီးပြေကိုသံဃာတော်900နဲ့သာသနာပြုခရီးကြွားကြည့်တော်မူတဲ့အခါမှာကောတန်ပြီးပြေရဲ့ဘယင်မိဖျားမာဂန္ဒီတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုသူ့ကိုအသုဘလေးဗာလေးပြောရမလားဆိုပြီးတော့တော့ကန်လိုက်တာအမလေးသူကအသုဘတောင်ပြောမခံနိုင်ဘူးတော့သူတော်ကတော့ဘုန်းတော်တွေတော့ဘိုးဆိုတော့ဘုရားကြီးတရားနာလို့เนาะအသုဘပြောခံနေရဟုတ်လားအမျိုးမျိုးပြောခံဒါပေမဲ့ဗာလေတရားဉာဏ်နာရှိတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်လားဉာဏ်ကကြီးသွားပြီကိုဉာဏ်နာမကြီးတဲ့လူတွေကိုကြတော့မလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးတပတ်ကတရားဟောတယ်တော့ရွာပါလေကိုနေစေတရမာနာနံဥဆုံးကိစ္စတိဘောမောသဗ္ဗကဝီဥဆုံးယံတိနိတိဥဆုံးဂတိတတိရှေ့ဆောင်နွားလာဖြောင်းဖြောင်းသွားကနောင်နွားတတိုက်ဖြောင်းဖြောင်းလိုက်၏ရှေ့ဆောင်နွားလာကောက်ကောက်သွားကနောင်နွားတတိုက်ကောက်ကောက်လိုက်၏ရှေ့ဆောင်ဥစီနွားလာရှိခဲ့သောရှိကဖြောင်းဖြောင်းသွားရင်နောက်ကဖြောင်းဖြောင်းလိုက်လိမ့်မယ်ဩဝါဒပေးတော့ရွာတကြီးကငါတို့ကနွားနဲ့နှိုင်းတယ်ဒီဘုန်းကြီးကြောင့်မသွားတော့ဘူးတဲ့ကဲကဲဖြစ်မှဖြစ်ရလေနော်ဥပမာနဲ့ဥပမေယျရောသွားတယ်နော်ဘုကနွားနဲ့နှိုင်းတာလားဥပမာပေးတာလားဥပမာပေးတာကိုသူကဗာလေငါလိုလူကြီးကိုဗာလေနွားတဲ့တိုင်းတယ်ဒီဘုန်းကြီးကြောင့်ဘယ်တော့မှမသွားတော့ဘူးပြမဖြစ်ရလေဟုတ်လားတခြားလားညာနာမရှိလို့လားညာနာမရှိတော့ပါဘူးဗျာ။ဩညာနာမရှိရင်နာတယ်ဟုတ်လားညာနာရှိရင်တော့နာပါဘူးဗျာ။ဒီတော်ကောင်းတော့ကမနာတော့ဘူးနော်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့တာဝကဆိုတော့အမျိုးမျိုးပြောခံတတ်ရပြီနော်။အပြောမခံရဘူးလားခံတတ်ရတာလား။အေးတခြားလားကို့အပြစ်လား။ကို့အပြစ်ပါဗျာ။ဩနင့်နာစီခြင်းလို့ပြောတာလား။ချစ်စင်ကြိုက်ပြောတာလား။အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီတော်ကောင်းတို့ဘလို့ပဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကနားလေသွားပြီเนาะအဲ့ဒါလောကဒဏ်ဆိုတာတခြားလားသူတော်ကောင်းတို့လောကမှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းခံရမှာလားဘုရားရှင်တောင်းခံရတယ်မလွတ်ဘူးကောသံဘိပြေရောက်စဉ်ကာတုံးကဘယင့်မိဖယမာဂန္ဒီကသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဟောက်လာဒုံနဲ့ပြစ်ခိုင်းတယ်ခဲနဲ့ထုခိုင်းတယ်နောက်ကအမနာပါအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဆဲခိုင်းတယ်အယက်သမားဖဲသမားလူမိုက်တွေကိုပိုက်ဆံပေးပြီးတော့အယက်တိုက်ပြီးတော့သူတို့ကောင်းတော့နောက်ကဆဲခိုင်းလိုက်တာလေတော့တော့ညံအောင်နောက်ကဆွမ်းခံတဲ့ဆွမ်းခံကြွားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလိုက်ဆဲရတာတဲ့ဟုတ်လားအခုလည်းပါလေဖုန်းကြီးတွေကို Facebook မှာဆိုလားဆဲရတယ်သူကတည်းကဟုတ်လားတော်လားဒီတော့ကောင်းတော့လောကမှာအတုတွေလည်းပြရနော်အတုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးရှုပ်ရှက်ခန့်တာပဲဒီလောကကြီးကလည်းနော်အဆဲကြတာတဲ့ဟုတ်လားကောသံဘီပြေရောက်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကောသံဘီပြေမှာဒီတော့ကောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့သံဃာတော်900တဲ့ကိုမာဂန္ဒီမိဖုရားကြီးကခိုင်းလို့ဆဲအဆဲခံလိုက်ရတာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတော်တွေနော်ဒီတော့အရှင်းအနေနဲ့ကစိတ်ပြက်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောနောင်တော်ဘုရားတဲ့ဒီကောသံဘီဘီကလူတွေရိုက်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်လားဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီကောသံဘီဘီမှာမနေတတ်တော့ဘုရားတပည့်တော်တို့တခြားသွားအောင်ရှစ်သအာနိုင်တာတဲ့ကောသံဘီဘီကဆဲလို့တခြားမျိုးသွားမယ်ဆိုတခြားမျိုးကလူတွေဆဲရင်ဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒါဆိုရင်တခြားမျိုးသွားမှာပေါ့ဘုရားတဲ့အဲ့ဒီတခြားမျိုးကဆဲရင်ဟောဘယ်လိုသွားမလို့သူတော်ကောင်းတော့ဘယ်ကသွားလို့ကုန်မလဲမြတ်စွာဘုရားကရှင်းသာအာနန္ဒတဲ့အဲ့ဒီဆဲတာလေရှင်းသာတဲ့မကြပါဘူးတဲ့ နောက်ထပ်ဟုတ်လား9ရက်လောက်9ရက်9ရက်9ရက်လောက်ဆိုရင်ဟုတ်လား9ရက်လောက်ဆိုရင်အာလုံးတို့ကသူငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်တဲ့จิตတ္တိခံတဲ့ဟုတ်လားဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဒီနေရာမှာငြိမ့်အောင်လုပ်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုကောင်းတော့ခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့ပြဿနာခန္ဓာမှာပဲငြိမ့်အောင်ခန္ဓာမှာပြဿနာကဘာလို့လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘာနဲ့ပါလဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားခန္ဓာထဲမှာငြိမ့်အောင်လုပ်ရမှာလားဘာနဲ့ပါဘာနဲ့ငြိမ့်ရမယ်သတိထားဝရိယစိုက်ဉာဏ်နဲ့ရှုဒီလိုငြိမ့်ရမယ်နော်အဲ့တော့ခုနကဒီအဝိဇ္ဇာတဏမငြိမ့်သမျှကာလဘာလုံးခန္ဓာဖြစ်ရင်လောကဒဏ်ဆိုရလဲမလာဘူးလားလာမလားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်တော်မှာအတုမရှိအတုမရှိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်တော်မှာလောကဒဏ်နဲ့ကြုံရပါသည်တဲ့မကြုံရဘူးလားမကြုံပါဘူးခင်ဗျနောက်တော့လည်းမရှင်းသွားဘူးလားမရှင်းပါဘူးခင်ဗျတခြားလားခန္ဓာရလို့လားခန္ဓာရပါဘူးခင်ဗျခန္ဓာရအောင်လုပ်တာလေသူများအပြစ်လားကိုယ်အပြစ်လားကိုယ်အပြစ်ပါဘူးခင်ဗျဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲတဏှာဆိုတာတခြားလားလောဘလားတဏှာလောဘကိုအာလောဘဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဝိဇ္ဇာကိုတဏှာကိုအရေးကြီးလို့ဘာနဲ့ရေးထားအနည်းနဲ့ရေးထားဟုတ်လားအနည်းနဲ့ရေးထားအရေးကြီးတယ်နော်သူတော်ကောင်းတော့ဟောကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးထဲမှာတခြားလားခန္ဓာပေါ်လာလားတခြားလားမြင်ခန္ဓာလားမသိတာကခင်သွားတာကခန္ဓာလို့သိလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီတခြားလားဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီလားဟောခန္ဓာလို့သိခန္ဓာဆိုရင်ဖြစ်ပြီးရင်ခန္ဓာဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့ခန္ဓာကိုလိုက်ခင်လို့လိုက်ခင်လို့ရမလားမသိလို့ခင်နေရတာမသိလို့သိတော့ဟောသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာကတဏှာလောဘကလည်းအာလောဘဖြစ်သွားပြီဟောအဝိဇ္ဇာကတဏှာကအာလောဘဖြစ်တခြားလားဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဖြစ်ဖို့နေရာမှာညံဝင်သွားတာလားညံဝင်သွားပါဘုရားတတိနဲ့ဖန်ကိုင်းဝိရိယနဲ့ဝိရိယဒုံနဲ့ရိုက်ညာနဲ့သာညာနဲ့သာလိုက်တော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာနေရာမှာဘာရောက်သွားညံရောက်သွားတယ်။ဘာရောက်သွားလဲ။ဟောညံရောက်သွားတော့သူတော်ကောင်းတရားထည့်ဝင်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုညံနဲ့တိအောင်ရှုရမယ်နော်။ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုဟောညံနဲ့တိအောင်ရှုရမယ်။အဲ့ဒါလို့ညံနဲ့တိအောင်ရှုမယ်ဆိုရင်စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအတိစီကိုတခြားလားပြောင်းရမလားပြောင်းပါဗျာအဲ့ဒါလိုပြောင်းတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတော့မျက်လုံးမှာမြင်ခန္ဓာပေါ်တယ်မျက်လုံးမှာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့မြင်ခန္ဓာပေါ်တယ်နားဆွင့်လိုက်တော့နားထဲမှာကြာခန္ဓာပေါ်တယ်နှာခေါင်းထဲမှာလည်းပါးစပ်ထဲမှာလည်းလေယာပေါ်မှာနော်ကိုယ်ထဲမှာလဲတွေ့ထိခန္ဓာပေါ်တယ်မလားစိတ်ထဲမှာလဲတွေ့တော်စိတ်ခန္ဓာပေါ်တယ်ပေါ်သမျှပုဂ္ဂိုလ်တရဝါလခန္ဓာတွေလားခန္ဓာမှန်ရင်ပေါ်ပြီးရင်ချက်ချင်းပေါ်ဖို့ပေါ်တေချာကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒွါယ6ပေါက်မှာပေါ်သမျှတခြားလားခန္ဓာတွေလားခန္ဓာတွေပါဗျာပေါ်တဲ့ခန္ဓာတွေမှန်သမျှတတိထာဝိရိယဆိုင်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တခြားလားပြတ်နေတာလားပြတ်နေတာပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဒွါယ6ပေါက်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာမှန်သမျှပြတ်နေတဲ့သဘောတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့အလုံးသူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာတွေကြီးပဲပေါ်တော့လေခန္ဓာပြတ်တော့လေခန္ဓာအဲ့ဒီပေါ်စေခန္ဓာပြစေခန္ဓာတွေကသစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ပါသစ္စာဒုက္ခအသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်က သေတာကနောင်ခန္ဓာသိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်မာကအေးဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့တစ္ဆာလေးပါးလေးပေါ်ပြီးနိုင်ရှင်နဲ့ရှိပြီဒါကြောင့်မူလနှစ်ပြဟောကွက်ကိုဒီနေရာမှာနာပြီးတော့တာတုခေါ်တော်ကြောင်းဆို
1: အဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံတရားမပြမီတရားပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံလောကထောထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးရဲ့ဘုံတော်ရဲ့ဂုံတော်ဤထဲ့ပြီးနမောတသသုံးခြင်း

ကဲမနေ့ကတော့တိကွက်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပြီးသွားပြီနော်လွန်လေပြီးသောတိကလာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလုံးလို့ဟောဒီမှာသင်္ခါရပစ္စယအသိခန္ဓာလည်းသိလိုက်ကောဒီလေးကွက်ကဒီလိုသွားရင်တော့အနာဂတ်ခန္ဓာပေါ့ဒီနှစ်ကွက်ကဒီလိုပြန်သွားတော့အသိခန္ဓာဖြစ်တယ်သိက္ခာနာဖြစ်သိက္ခာနာလည်းသိလိုက်တော့ဒီမှာဝိညာဏယုတ်တလာနာဖာဒဝိညာခန္ဓာ၅ပါးတခါလည်းဖြစ်တာပေါ့အခွဲသိရင်တော့ဖြစ်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့အဲဒါပုံညာပြီဆိုလူဆိုရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့မဆိုရင်ဘွားကလည်းဟာနေသာပြီးကြတော့ဗြမဆိုတော့ဘွားကလည်းအကုသိုလ်ကများတဲ့လူအဘုံညာပြီးသင်္ခါရအကုသိုလ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းပဲငရဲဘွားကလည်းတချို့ပြိတ္တာတွေဘွားကလည်းတချို့ပြိတ္တာကြတော့လည်းငွေးတွေကြတော့ဟိတာတော့အရေးအတွက်များတယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့ကံအားလို့ဆိုဖြစ်ကြတာအမိကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လူတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာကုသိုလ်ကံကြောင့်အာသနကံကြောင့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအာသနအကြီးမှဒီဘောဒီဘောဒီကံဒီမှာလှူလို့လူဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းဟိုမသေးခင်လေးအကုသိုလ်တွေလုပ်ခါတာရှိသေးတယ်အတူမပြီးလို့မရသေးဘူးပေါ့အဲတော့အာသိဏကံနဲ့အာသနကံအာသိဏကံဆိုတာအမြဲတောက်လျှောက်လုပ်ကြတဲ့ကံကိုအာသိဏကံလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုက်ဆွမ်းလောင်းတာတို့ဘုရားရှိခိုးတာတို့ပရိသေတာတို့ဒါအာသိဏကံမှန်ရင်လည်းအကျိုးပေးတာပေါ့အဲဒီနဲ့ဒီဘောဒီဘောဒီကံဒီကြတော့လုပ်ခဲ့ကံအဲ့ဒါကအာသနကံဒီကံนี้လုပ်ရတာအဲ့ဒီကံကပို့ပြီးတော့အရင်အကျိုးပေးတယ်သူကဥမာနဲ့ပြောရတာကတော့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့အညာကနွားချံကြီးတယ်လို့ပဲတဲ့နွားများကြီးမောင်းသွင်းတာပေါ့ဗျာမောင်းသွင်းတော့နှပြူသားကလေးတွေကတော့ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဝင်သွားကြတာပေါ့လူပေါင်းရိုးကြီးကတော့မတိုးနိုင်ဘူးမမြန်လည်းမမြန်တော့ဖြီးဖြီးဖြီးဖြီးဖြီးဖြီးဝင်ရတော့သူကနောက်ဆုံးမှဝင်ရတော့အပေါ့ဝါမှာအေးရတဲ့သဘောပေါ့ဗျာနေရာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲဒီလိုအပေါ့ဝါမှာအေးရတော့ထွက်ထွက်ဆိုတော့လူကရင်ထွက်နေဘောင်ကြိုးကြီးရရင်ထွက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအာသနကံအပေါ့ဝါမှာနှီးတဲ့ငွားရင်ထွက်တယ်လို့ဒီမှာလဲဒီဘောင်ဒီဝါဒီကံနှီးမှလုတ်တဲ့ကံကအရင်ကျိုးပေးပြီးတော့အာသိဏကံနောက်မှလိုက်ပြီးတော့ကျိုးပေးတာပေါ့ကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်လျောက်အကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်လျောက်ပေါ့အဲကြောင့်မလို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေသေတယ်နီးကြရင်လူမဖြစ်မယ်နော်ဘာလို့လူမစီကူကြရလဲဒကာကြီးအေးဒကာကြီးဘာလို့လူမစီကူကြရလဲရှိတဲ့နှောင်းလေးလူမလားလက်စုပ်လေးလူမလားဆွဲကြိုးလူမလားသေဏကလူမလားဘာလို့လူမစီကူကြရလဲဒကာကြီးအကုန်လုံးလူမယ်တခုမှမရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တခုမှမရှိလို့အကုန်လုံးလူမယ်ဖြစ်ပါပြန်ဆန်းဆောင်လေးဘုရားကြွယ်လေးပါလိမ့်မယ်ဘောပါငါကဒီကနေ့လူဟုတ်တော့မလားအာသင်အာသနကဒီမဒီဝါဒီကနေ့မှာဒီမှာစားထားတဲ့သောနာယန္တာမသိသောနာယန္တာမသိရမုတ်ဆိုးရဲ့သာတဝိကရပြီတရားအာထုတ်ဒီလိုင်းလာလာကျူစားတော့ယဟန္တာဖြစ်ယဟန္တာဖြစ်တော့ဘာသမီးတော်ကြီးကိုအဖေဒကာကြီးသာသနာနဲ့ဆိုတော့ဒကာကြီးလို့ခေါ်အဖေလို့မခေါ်အောင်ဒကာကြီးအသက်လေးကြီးပြီအကုသိုလ်အာသိဏကံတွေကလည်းများတယ်ပေးရင်လည်းရကြဖို့များတယ်ဒကာကြီးအဲဒါကြောင့်မှလိုက်ပြီးတော့တရားလေးပါလေးအထုတ်ပါလားသင်္ကန်းမှုမယ်ဆိုလည်းသင်္ကန်းရှာပေးမယ်သင်္ကန်းပေးခရာအကယ်၍သင်္ကန်းမွေးခြင်းဘူးလူဝင်းနဲ့နေမယ်ဆိုလဲစားရတော့ရင်နေရွေးဆွမ်းခံကြည့်မယ်ဒီဘနှစ်ပါးဆိုတာဆွမ်းခံကြည့်ရတယ်ကြာဘုရားခွင့်ပြုလာတာသုဏတမဇတ်တော်ရင်းနဲ့ဘုရားတိချဟောလာတာဆွမ်းခံကြည့်ရမယ်ဆွမ်းခံကြည့်ပါမယ်တခါကြီးမကူပါအေးစေတရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေပါလားအခုဆိုဆက်မလုပ်တော့တဲ့တခါကြီးသင်္မယားတဲ့တပည့်တော်တို့မိုးဆိုးမျိုးဆိုတာသူများတဲ့သာပြီးအဲ့မူရာကြောင့်လောက်ရတာဘာဆမ်းမလဲဖေဟာသူလည်းဂျပန်ကခုပဲပေါ့ဗျာဟုတ်လား
အယုံဥတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လုံးမပြောလို့မရတော့ယဟန္တာလည်းလက်လျှော့ရတယ်။ဒါယဟန္တာတော့သောနာမထေရလက်လျှော့ရတယ်။ဖတ်သမီးတော်ကြီး။ဒါဆိုသေဘောသေဘာသေကံဤကြတော့ပန္တုပလာတဘောဘောလို့စာလို့မဆိုတာပေါ့ဖြော့တော်တဲ့ယောဂဆိုတာအတဝါယောဂပေါ့ခကြီးပါပြီးတော့အသေးရည်ရောင်ပြီးတော့ရှင်ပေါ့နဲ့ဗံပေါ့နဲ့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာသိဘူးလားမလားအသေးချောက်ယောဂတို့ဟမ်လေးအောင်ယောဂတို့အလုံးကြီးရလဲဖိလို့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီတော့မှဒီရလူတွေငါသားယဟန်ဒီပို့ပေးသားမှာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပခက်နဲ့ဆံပို့တော့အဲ့ဒီရစားပြီးမကောင်းကြောင်းဘူးဘာဖြစ်လာလဲကောင်းလို့ခေါ်လို့ရတာမကောင်းလို့မကြောင်းဖို့ခိုင်းတယ်ကြီးလိုက်တော့မျက်လုံးကလည်းဝါးနေနေရောကလည်းလမ်းနေပြီးနှာခေါင်းကလည်းလက်တနာဖြစ်နေပြီးပါးစပ်ကလည်းရှိလို့မရဘူးဘုရားကြီးဒီပါးစပ်ရှိလို့ရတာရှိလို့ရမသေးသေးဘူးလို့မလဲကီလိုမီတာပြေရမှာပေါ့ခိုင်းတော့သေဖို့နီးနေတာဩတကားကြီးကလွန်မလာတာဟုတ်ရှိနေတော့ရှိသေးတယ်တကားလည်းရှားဆိုမျောသွားတာမျောတာကကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ခြင်းတာကိုမျောတယ်လို့ပြောတာပါဗျာကံဆိုတာကိုယ်လုပ်တာကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကဒီပြန်သတိရတဲ့ဒီကံဒီကမ္မနမိတ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲကြောင်းဆောင်ခဲ့သလားအိမ်နဲ့ထုတ်ခဲ့သလားဓာတ်နဲ့ထုတ်ခဲ့သလားပိုင်းနဲ့ဆောင်ခဲ့သလားဖြီးနဲ့ဖြီးခဲ့သလားပေါ့ဒါတွေအဲ့ဒါကျမ်းမြင်တဲ့ကိုယ်လုပ်တာတွေကမ္မနမိတ်ကံကမ္မနမိတ်အဲ့ဒီကံအားလျော်စွာသွားရမယ်ဂတိနမိတ်တဲ့ငရဲသွားမယ်ဆိုမရဲဦးကြီးတို့ငရဲမီးတို့ငရဲဒိန်းတို့ခွင်းနဲ့ကြီးတွေရပေါ့ဗျာဟောတာပေါ့အဲ့ဒါကဧဒာပြင်းမဲ့လူဆိုရင်အိမ်နောက်ဖေးတို့၊ကျင်ကြီးတို့၊ကျင်ငယ်တို့၊ကုရီတို့၊အိမ်သားတို့ပေါ်ဒါတွေတွေ့မှာပေါ့ဗျာ။ဧဒာဆိုတာကတော့မလူရဲ့မတန်ကိုလည်းမစားသူများလည်းမလူပေါ့ဗျာ။ပစ္စည်းတွေစုပြီးအဲ့ဒါတွေဆွဲပြီးတော့ဧဒာပရေဖြစ်တာဧဒာဆိုတာပရေပါပဲ။ငမကြီးတွေရှားလမ်းကြည့်။မကြမ်းမှာတော်တော်ပူတာနော်ဘုရား။ဧဒာပြင်းနေမယ်တော့ရောက်တော့မလား။အဲ့ဒါဓမ္မမိုးရင်လည်းလူဖြစ်တဲ့ကပ္ပရင်လည်းလူအိမ်နေတိုက်ပြီးပေါ့ဗျအသူဆင်းတဲ့သူပေါ့ကံအားလျော်သွားကံအားလျော်စားလို့တော်တော်ရှည်သားပြန်သူဟာတဲဘုတ်နည်းနည်းလေးတော့လည်းတဲဘုတ်ပေါ့များများလို့ဆိုသမိုးရင်လည်းထွေလာကြည့်ဧကဆေကလည်းတော့ရှိမှာပေါ့အဲထက်လို့တော့မဲဓနိဘီတို့ဘာလို့မိုးပင်လို့ရောက်လာတာပေါ့အဲထက်လို့တော့မြောက်ပလာတို့ဘာလို့ဖြစ်လာတာလဲထက်လို့တော့လူတွေကမဟာဗန္ဓုကလမ်းထဲမှာရောက်လာတာ။နေထလို့တော့ဝနာမီယာထဲမှာလုံးကြီးတိုက်နေနေရတာတိုက်ခတ်နေမဟုတ်တော့ဘူး။နေနေထလို့တော့ဘုဇုံငွေသားရှင်နဲ့နေပြီးတော့မှနေရမှာပေါ့။နေခြင်းကခဏတော့။လုံးကြွေးကြည့်တယ်။ဩခက်တာပဲ။လုံးကြွေးကောင်းစတော့မနေကြဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နေတာလဲ။နော်။နေနေထလို့တော့ဩနတ်ကြီးဗိမာန်ပရိသတ်ရှင်တွေတွေ့တာပေါ့ဗျာ။အထင်လေးလက်လက်ကြီး။အဲ့ဒါကိုသွားရမယ့်ဥစ္စာလူတွေကလည်းဘလူးဖြစ်ဖြစ်သိတယ်တဲ့မပြောနိုင်လို့တော့မပြောတာပြောနိုင်တဲ့စိတ်ကြသကြွယ်လို့ကြတော့မှလက်ပြရယထာတွေရောက်နေပြီဟာလာခေါ်နေပြီနဲ့မပြောဘူးလားဘုရားကဘလူးပြောမှာတော့အမလေးလှုပ်ကြပါအောင်ခွေးလက်ကြီးတွေနဲ့ဆွဲလိုက်အမလေးလှုပ်ကြပါအောင်ငရေတိတ်တွေလာနေပြီမမေကောင်းကြီးဒီလိုအော်မှလားဘလူးလဲဘာမအော်ဘူးလားမသိဘူးလေအော်များအော်မလားဒီငရေတိတ်တွေကလည်းမဲမဲကောင်းကြီးကတေအားရှိတယ်ဆိုပါလားဗျလက်မောင်းနှစ်ခုကိုတယောက်တစ်ဖက်စီပြီးဆုပ်လိုက်ပြီးရင်လှုပ်လို့မရအောင်ပဲသဘောကနာသူတို့ပြင်လိုက်တယ်ဆိုဆုပ်လှုပ်လို့မရလှုပ်ဖို့ပြင်းဖို့စိတ်မကူနဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုတရားထိုင်တော့ခိုးခက်ပြီးလှုပ်နိုင်တော့လှုပ်ထားကြပေါ့ဗျာသို့တယ်မလားဟိုကျလှုပ်လို့မရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ထွက်ရပါသွားတာရေးရေးလေးနဲ့ဟောကျတော့လေညမမင်းကြီးကငရဲမင်းကြီးကဟုတ်တယ်ဆိုသူရှိသွားပြတယ်ဆိုရင်သူကစိတ်ဝင်စားတယ်သူစိတ်ထဲမှာစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုကကုသိုလ်ကံပါတယ်တဲ့လုံးဝစစ်ချင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်တန်းချပြီးလို့ပြတာတဲ့မသူကလည်းဆက်ပဲရင်နေပြီးကြာမဟုတ်လို့လို့တာအရေးဒီမှာအရေးဒီနဲ့အရေးဒီနဲ့ယမမင်းကြီးတို့ကြတော့ငရဲဒီမှာမပူဘူးလားလို့ပြောရင်မပူဘူးတဲ့ဆိုတော့ဘ
ဟုတ်တယ်သူတို့ကဘာလုပ်ကြလဲအတိတ်လူဘဝတုန်းကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ရောလုပ်ခဲ့တာအဲရောလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့မန္တကြီးထိုးပြီးတော့လှလှပပပြင်းပြင်းပြီးတော့ဆိုင်းနေ၃၄ညသွင်းအကုသိုလ်ထဲမှာအကုသိုလ်ရောတာညီနေတယ်လက်ကားရင်းနဲ့လက်အကုန်ကြတယ်လည်းများဘုန်းကြီးကြတော့တစ်ထောင်ပဲလို့ပြောတယ်ညီရမတစ်ထောင်ရသေးတယ်ရှင်တော်တပါးတင်ဘုန်းကြီးကတစ်ထောင်ပဲရတယ်တခါတခါမြင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်ဘုန်းကြီးအဟမ်းလုံးနဲ့ခလည်းလုံးကဒီတိုင်းလုံးပြီလို့ပြောတာ။ဟုတ်တယ်မလား။တော့ဘုန်းကြီးတော့ဘုန်းကြီးလူလိုက်တာသိဆောက်တဲ့ဘုံသားတွေနာမည်ကြီးတော့ဘုန်းကြီး။ဒါတော့ရွာတွေကလူကြီးပြလာတာ။ဘုရားဘောင်းတို့ဝတ်သားတို့ဟုတ်တယ်မလား။အေးအဲ့ဒီလိုအရှူထဲမှာအမဲရောခဲ့တဲ့လူများတဲ့ဇမမင်းကြီးတို့ငရဲသိန်းတို့ဖြစ်တာပဲ။အဲ့ဒီငရဲမင်းသူတို့မကူဘူးလေ။ဘာလို့ကုသိုလ်ကံပါသွားလဲ။အမင်းနဲ့ဒါကြီးတွေငယ်ရဲ့ပြည်မှာဇမမင်းကြီးလုပ်မလားဘာဖြစ်လို့မလုပ်ချင်တာလဲခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့မလုပ်ချင်တာလဲမင်းဖြစ်မှာဗျဒါကြီးနဲ့ဒါမစားလို့နဲ့ဒီပါလေလက်စားလို့မရလို့မလုပ်တာဒီလက်စားလို့ရရင်ဒီလားဒီနေ့ကိုသိတရားလောက်ဝင်ခဏသွားကြည့်သွားမှာခဏလို့သိကပြောလို့ရတော့တော့ကခွင့်ယူကြတာတော့လူကြီးပြောလားအဲ့တော့ဂတိနမိတ်တွေသင်ပြီးတော့မှသွားကြတယ်။ဘလောက်စာထဲမှာဆိုထားလဲဆိုရင်ဒီကကြော်ထဲမှာဘဝစိတ်လေးတကောင်ကိုပေတုံးပေါ်တင်တာပန်တုံးကြီးပေါ့။ဒီကပေတုံးကြီးနဲ့ပန်တုံးကြီးနဲ့ပေါင်တုံးကြီးနဲ့ဒုံးစုတစ်ချက်။အစတော့ရှာလို့မရဘူး။ဒါပြန်အဲ့ကောင်လေးတော်မှာပဲသေးသေးလေးတော့ကံကမန်းနမိတ်ဂတိနမိတ်ရှင်နေ။အဲ့လိုကြည့်လို့ဆိုချက်ချင်းတင်မှမသေးတော့ဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းနဲ့အကြိုင်းနေအောင်မှာပေါင်ကြီးရအောင်။ဟာရှင်နေတယ်ဗျ။အဲ့ကြမှာတရားအထုတ်ခြင်းလေဆိုလို့အာဟုတ်တာပဲမရတော့ဘူးဟောတော့မှာပဲနီးနေအဲ့တော့မျိုးသားတော့သုံးနာဟာကမီးတော့မိုးစိုးကြီးမျိုးသားတော့ကံကမန္တမိတ်ရှင်တော့ငရဲဦးငရဲမီးတွေတွေ့ပြီးတော့ခွင်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့ခါနဲ့ငရဲသေးကြီးကလာဖမ်းတာဟိုဗျာသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာဟောလိုက်တာဘလို့ဟောတော့မှာငါသားကြီးကဲပါဦးငါသားကြီးတာပြီးပါဦးဟောလာတဲ့ခုံပဲတဲ့တော့ဆရာတိုင်းနဲ့ပေါ့ဗျာအတန်ဝိုင်းနေပေါ့အဲဒီမှာရဟန္တာမထေရအတင်းလှုပ်ပြီးတော့တခါကြီးတခါကြီးတခါကြီးနဲ့တင်းလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ငောင်ကြီးဟောပန်းလေးယူပြီးတော့ပြတခါကြီးဒါပန်းဘာပါလဲဆိုပန်းဖះလှူလိုက်တခါကြီးအဲလှူပါလေလူကိုယ်တိုင်တော့မလုံနိုင်တော့ပါဇက်ကလေစိတ်နဲ့လှူပြီးပြန်တက်ပြန်ပြီးတော့မျောသွားတော့နန်းနမိတ်ချင်းအန္တရာယ်ကနတ်သမီးတွေကလာခေါ်တော့ဘလို့អော်လဲဆိုတော့ဒီကြတော့မអော်တော့ဘူး။ငါသားရေမင်းရဲ့မိကြွေလေးလာခေါ်တော့အဖေလိုက်သွားတော့မယ်။ပြီးရောတခါလိုက်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ပန်းတပွင့်နဲ့နတ်ပြည်တော်ကဘလောက်ကြမှာလဲကြာ။ဟင်။ပန်းတပွင့်လေးသူကလည်းနတ်ပြည်တော်ကဘလောက်ကြမလဲလို့။အကြပါဦးပြန်ဖြေရမှာဟိုမှာလုကားရုပ်ဆိုတဲ့တစ်လုံးအသိဉာဏ်ကြီးအများကြီးအာသနကံလေးကခဏကဲလိုက်တာ။အဲနတ်ပြည်ရောသွားဒါလည်းစဉ်းစားကြရပေါ့ဝန္ဒနာမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားမန္တိကကြတော့တသိလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်။ကောင်းသွားပြီအလကားအားနေသူရီတွေတိုက်တယ်၊ရီတွေဖြည့်တယ်၊သင်္ကန်းတွေချောအစားကြီးတွေလုပ်တာပေါ့များကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးမရှိဘူး။ဒါပြင်းလဲလို့ဝန္ဒနာမင်းကြီးကိုလိန်နဲ့လှည့်ပြားခဲ့တဲ့ကံလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒီကံကြီးကြတော့အဲ့ဒါလားဖြစ်အော်ဘောဓလမင်းကြီးကနှုံတော့ငါလှဲ့တာငါကိုယုံခဲ့တာပဲအဲ့ဒါလေးပြန်လဲသင်ရောငရေကြပါအာသနကံချတာအာသနကံကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲနော်ငရေပြန်သွားတော့ဘောဓလမင်းကြီးကဖခင်ကိုမေးမယ်ဆိုတော့ဖခင်ကလည်းဘလို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူငရေကြတယ်ဆိုတော့ဟောလို့တော်ပါ့မလားမလို့တော့တကိုးနဲ့မေးပြီးပြလိုက်ရတယ်ခွန်ရဲ့မေးရတယ်ခွန်ရပြည့်လို့ရှိရမြောက်တဲ့နေကြမှာပဲဘုရားသတိကိုမမိခိုင်းတော့သောဒနာမင်းရအရှင်ဘုရားမန္တိကမေဘုရားအရှင်ရတကမာကြီးပြီးသွားတာဘယ်ရောက်လဲဘုရားနည်းနည်းပေါ်ပါညာတော်နဲ့ရှိပြီးသားမှာအိုးတရားကြီးလက်ပြရောက်သွားပြီတာဝင်လာအဲ့တော့ခွန်ရပဲခံပြီးရှိရနေကြတော့လက်ပြရတာပေါ့အာသိနကံပြပြီးတော့ခင်လိုက်တာပေါ့အာသိနကံခဏချတာပေါ့ဗျာအာသနကံအဲ့တော့တကမာကြီးဘူးရောတကမာကြီးဒီကနေ့လို့
ခဲတနာစိနေတ်ဆိုရင်တော့လေခိုးယူတယ်ဒီဘုံဆက်လိုက်ပါလာပါတယ်ဥဒ္ဓမယဆိုရင်တော့မဆက်တော့နဲ့စိနေတ်ဆိုတော့ဘုရားရောင်းရပြီးကြောက်တော့ပါဘူးပဲဒီလဲမှရောင်းကလိုက်ကြောင်းကဘုကျောင်းကတော့ပြည့်စုံပါတယ်ကိုမဟုတ်ပြီးရောင်းကလိုက်ကြောင်းကဒီပေါင်း30ကျော်တော့ဒီကျောင်းကြီးကမကောင်းတော့ဖြစ်ရမယ်ဆောက်ပါအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ကြောင့်စိနေတ်လေးများရှုမလားလို့ခေါ်ကြည့်တာပါဟုတ်မလားကျင်ကထားမှာတော့မျိုးကြီးဆောင်မျိုးကြီးဆောင်တော့ဆောက်အောင်မယ်။ဒါရတော့နေရာနိဗ္ဗာန်တော့ရတယ်မလာဘူး300လောက်မှလောင်။အဲဒါဆို300လောက်။အဲဒါအာသင်္ဍကအာတန္တကရှင်းပြီနော်။ဒါရမင်းသွားကြဆို။အဝိဇ္ဇာလူပဲဟောကြလို့ဗျာအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာပုံညာပြည့်စင်္ခါရပုံညာပြည့်စင်္ခါရပြည့်စရာအတိတ်ခန္ဓာသေးလိုက်သဇုလူဝိညာဉ်လူနာယောလူသလနာလူဘသာလူဝေနာလူခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာ၏တဖြည်းဖြည်းဖြစ်တာဟုတ်ဗျအဲတဖြည်းဖြည်းလေးဖြစ်တဲ့ကြောင်းကိုဟောမလို့ဒီနေ့လူဖြစ်လာပုံလေးကိုအိန္ဒကနဘလူတဲ့ရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တော်ကအဲဒီအိန္ဒကနဘလူဟာနတ်မျိုးဆိုတော့ဘွားကလေးဖြစ်တာသူတို့ကခပ်ပတိယကအမိဝန်ကောင်းမှမအောင်ပါဘူးဘာကလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တန်နေတာလေးကိုသူကသိကျင်တော့ဖယားထံလာပြီးဘုန်းတော်ကြီးမှမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကနတ်မျိုးဆိုတော့ဘွားကလေးဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေကြတော့ဘယ်ရဘယ်ရစပြီးတော့ဘလို့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘလောက်ကြာမှမွေးတာလဲဖယားအဲဒီထဲမှာပြိတ္တန်တွေနေတဲ့အခန်းကိုသူကမေးတာကတိကတ္တအင်းရဏဘလူကအဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲဒီမှာပထမံကလလံဟောတိကလလံဟောတိအဘုဒ္ဓံအဘုဒ္ဓံသာယတိပေတိပေတိနိဗ္ဗတနိခနောခနာပသာခာသာယံတိကေတံလောမနာခပိသာဆိုပြီးတော့6ပါးသာရှိတဲ့ခါကနဲ့ဟောတာဒါရင်းနေတော့စဉ်းစားပေါ့ဗျာစားတော့လည်းမယူနဲ့ဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓရဲ့အယူဆနဲ့အခုခရိယန်တို့ဘာလို့တခြားအယူဆတွေရှင်းပြမလို့ခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓကပေါ့နော်ဘုဒ္ဓကဒါတွေးကြည့်ပေါ့နော်တော့အဲ့ဒါလာရှုမှဘုန်းကြီးတော့ဆရာဝန်တွေကသူ့ကိုလာသူ့ကိုလာမေးတယ်သူကသူကရုပ်ဝါဒသမားတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘလို့လဲဆိုတော့အမေရဲ့တွေးနဲ့အဖေနဲ့တွေးနဲ့ဆက်တာပေါ့ဗျာဒါကမလို့ဆက်ချက်တာဆိုတာပေါ့အမေနဲ့အဖေနဲ့သွေးနဲ့ရောလိုက်တာကိုသူတို့မြတ်စွာဘုရားကလလရည်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဗျ။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယုတ်လို့ယူတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒကဂဂရီမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လှုပ်လှုပ်ရွရွမမြင်ရင်အသက်မရှိဘူး။လှုပ်လှုပ်ရွရွမြင်ရင်အသက်ရှိတယ်။အသက်ရှိမှပြီးပြီးတော့ဒီလိုသွားတတ်နိုင်အဖြစ်ရှိတယ်။ဒီလိုလက်ဖြေပါနဲ့ပေါ့။ဟမ်အဲဒါကလလရေကြီးအမေသွေးနဲ့အဖေသွေးနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကလလရေကြီးအဲ့ဒီရေကြီးဟာရုပ်ပဲဘုရားအယူအဆတော့ပဂရိမင်းရှင်နဲ့ကြည့်လို့သူ့လူရမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီရေကြီးလေးက9ရက်အကယ်၍မရှိမကျော်မပြည့်ရင်ပေါ့အမိဝမ်းကောင်းမှာ9ရက်သူတရားရှိတယ်ဒိတ်ရှိတယ်သူဒိတ်က9ရက်ပဲနေနိုင်တယ်9ရက်တွင်မှာရမယမသရေပရိသန္တိဝိညာဉ်ဖြီးလို့ရတယ်ဒါရုပ်ပေါ်ဗျာမှဖြီးလို့ရတယ်ဝိညာဉ်ပရိသန္တိစိတ်ကကံကြောင့်ပေါ့ဒီကံကြောင့်ဒေခါရပြည့်စရာဝိညာဉ်နာပေါ့ဒုတိယနေ့မှာဖြီးလို့ရတယ်တတိယသရုဒ္ဓယသမသတ္တမသတ္တမနေထိအောင်ယောအဲ့ဒီကလာယေကြီးယောကဝိညာဉ်စောင့်နေတယ်ခုနှစ်ရက်မှာဝိညာဉ်မမီအဲ့ဒီဥစ္စာဒိတ်ကုန်သွားပြီးအုပ်ဆေးပြီးတော့ဟောဒီကံဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဒါလည်းရည်ရလူမဖြစ်နိုင်တော့ဒီခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာတရေရက်မှာဝိညာဉ်ကံအားလျော်စွာဆိုတာဟုတ်ဗျာကံအားလျော်စွာလာပြီးတော့ပြည်တယ်ပေါ့ဒေဗုဒ္ဓရာအမေပိုက်ဆိုရင်ကုသိုလ်နည်းနည်းလေးလုပ်တဲ့လူလာမိမှာပေါ့ဗျာဒီလိုပြောတာပါပဲကံအားလျော်စွာဆိုတာလာပြီးတော့မိလိုက်လို့ရှိရင်ခွန်ရဲ့ကြရင်ရ
ရေကြီးရည်ဘာပြောင်းသွားလဲရေမြုပ်ပြောင်းသွားအပြည့်မရှိတော့ဘူးဘယ်ရင်မိလိုက်မပြတ်တော့ဘူးနန်းနဲ့ရုပ်ပြောသွားပြီနော်အဲခွန်ကြီးကပြောမှမပြတ်မရှိရင်ရေမြုပ်ကတည်းဟာလာပွေးဖြစ်ကလေးဖြစ်လာဒီလိုဘဝနဲ့ခွန်ကြီးနေလို့မပြတ်မရှိရင်ဘာဖြစ်ရာဒီကမပြတ်မရှိလို့ခွန်ကြီးကြရင်ခက်မှ၅ပြာအဲ့ဒီသားလုံးလေးရာကြီးခေါင်းပေါင်းမဲ့နေရာအခုကြီးကြီးလည်းနောက်ဖက်ဆွမဲ့နေရာရဲ့ခြေတော်နောက်ဖက်ဆွမဲ့နေရာအားလုံးခက်မှ၅ပြအသက်၅ပြထွက်လာတာအဲ့ဒါခွန်ကြီးခွန်ငါးလီ30နဲ့၅ရဲ့ကြရင်ခက်မှ၅ပြထွက်ဒီနေရာမှာပြောစရာလေးကဘာရှိလဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓကလည်းရေကြီးကခွန်ကြီးစောင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့အဖေလဲငါပဲသားလဲငါပဲလို့ပြောနိုင်တယ်အဖေလဲငါပဲသားလဲငါပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပါလားလောကနဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဖြေလဲငါသားလဲငါဘယ်လိုဖြစ်မတရားဖြစ်ရလဲရှင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျန်ကျန်ဖာမှာပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့ကလည်းရေကြီးကခွန်ရဲ့ဆောင်လို့တဲ့ဥမာနဲ့ကျန်ကျန်ဖာမှာပြောကြည့်အောင်ရှင်နေကြီးပိုင်းပေါ့ဗျာသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့မန္တကြီးရတယ်အကြီးထိုးပြီးတော့ဒီနေ့လုံးလာကြတာလက်ခွဲကြတာလဲတော်ရလဲ35ချောင်းတော့ဗျာတော်ပါတော့လဲဗျာဟာခင်ဗျားတို့ကပြီးနေဘုံတော့မဟုတ်ပါဘူးခြေခွင်းကိုပဲနေနေပြည့်စည်နေရဟာဒီနဲ့မိုးချုပ်ပြောင်းလာနေတော့မန္တကမဖြစ်အားတော့ပါရီနာယီဆိုတဲ့နေရာမှာနာယီတာမထားကောင်းတာမို့လားရှင်ပြုလို့မင်္ဂလာဆောင်မန္တကဘယ်နေ့ထပ်သာထားလို့ရတယ်ဒီမင်္ဂလာမန္တကိုဗျာဟုတ်မလားမင်္ဂလာမန္တကဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနဘီတကတက်ကြီးပေါ်ဖြစ်ပြရမယ်ဒါကမင်္ဂလာဆောင်ဆောင်ရတွေ့လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့မလားအဲဒီတော့ထားလိုက်တော့မိုးချုပ်တော့မဖြစ်အားတော့ထားလိုက်ကဲသရိုးသားနဲ့သရိုးသမီးအေးကရလာရေကြီးကြီးလူနှစ်ခုဆက်တာပေါ့ဗျာဟမ်ကရလာရေကြီးကြီးတော့ငောင်းမနေကြတော့မန္တဖြည့်ရင်းနဲ့ကရလာရေကြီးမှာတော့ဝิญဉ်မမီသေးဘူးနော်ဒီမမီသေးဘူးမန္တဖြစ်တော့သရိုးသားမူပွေးကြိုက်လို့ပြေရောစညာလေးအိရတာသူ့မိမသူစွဲမှာပေါ့ဗျာတခါကြီးတော့မှာပဲစွဲနေသေးတာသူလဲလှပလှပလှပစွဲမှာပေါ့ဦးချင်းသာပြောကြတော့မှာဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းစွဲပြီးတော့မိမကိုစွဲပြီးတော့သူ့ကလိုက်ရည်ဒီမှာသူ့ဝိညာဉ်ပြန်ပြီရခေဖေးရပြုလေသူပဲသောအဲ့ဒါဖေးလဲငါသားလဲငါဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ကလာရည်ကြီးခွန်ရဲ့စောင့်လို့မစောင့်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါသဘောပြပြတာအဲ့တော့ခဲမငါဗျာပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒီခဲမငါဗျာရှိရှိရှိရှိထွက်တာက၅ဘတ်တယ်အဲ့ဒီခဲမငါဗျာမှာခေါင်းကအရှုပ်ဆုံးပဲနေရွက်ခေါင်းဝါးတာနဲ့မျက်လုံးခေါင်းဝါးတာနဲ့မျက်ခုံးလုံးဝါးတာနဲ့နှာနှာခေါင်းလောရတာနဲ့ပါးစပ်ဖောက်ရတာနဲ့တော်တော်အရှုပ်များတယ်ခေါင်းမှာအဲ့ဒါကဘယ်လောက်လဲဆို7ဘတ်တည်းကျမလည်းလက်မောင်းတို့လက်ပြန်တို့လက်ကောက်ဝေးတို့လက်ခုံတို့လက်မတို့လက်ညိုးတို့လက်ကလေးတို့လက်သေးကျွဲတို့လက်သန်းတို့လောရသေးတာအဲ့ဒါကလည်းဘုရားတော်က7ဘတ်ကိုပြန်နည်းနည်းရင့်လာနောက်ဆုံးဆံမင်းမွေးညင်းသွားအဲဒီအဆုံးဆိုလို့ရှိရင်22ဘတ်ထက်ဖြစ်အားလုံး43ဘတ်ကျ43ဘတ်ကိုခွန်နဲ့မြောက်တော့ခွန်33ခွန်လေး27 300နဲ့တရက်ဆိုတော့10လတရက်ကျတယ်ဒါပုံစံမှန်အဲ့မှာရင်းပြပြီးမွေးတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်းလာနဲ့မွေးတာခွန်နာနဲ့မွေးတာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါချင်းချက်ကတော့ရှိရတာပဲရှင်သေပုရိလိုကြတော့လေခွန်နှစ်ခွန်လခွန်နှစ်တော့ဖိုက်ချမနေရဘူးကြည့်ခါတာဘယင်လို့တော့ဒီများတန်းကြီးကိုခွန်နှစ်ခွန်လခွန်နှစ်ရဲ့ဖိတ်ဆိုရေးနဲ့တော့ဖိတ်ထားတာမစမ်းမတော့အောင်အဲတော့ဖိတ်တာတွေဆိုတာတွေလည်းသတိထားကြပါဦးဗျာငါကလေးတွေလောင်လာလဲဒါလည်းဝေးလိုက်တာပဲသူကလေးတွေလောင်လာလဲဝေးလိုက်တာပဲကြီးလို့ကြပါဦးဟမ်အဲတော့လူဖြစ်လာတော့လ
ူဖြစ်ချိန်တန်းတော့ကမ္မဇဝါယောတဲ့ဗျာဟာပိုက်ထဲမှာကအမေရဒီဘက်ကိုလဲသားမီးရဟိုဘက်ကိုလဲရတာနောက်ဘက်ကိုလဲပြီးကွေးနေရတာခေါင်းပေါ်မှာကအစာတိထုတ်ကြီးကိုညွှတ်ထားတယ်အောက်မှာကအစာဟောင်းကြီးကိုဖင်ခုထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါငေးရငေးပြီးသားမီးရဖင်မဲပြီးမွေးလာတာဗျာဖင်မဲလေးတွေမွေးလာတာဗျာကျင်းထဲတော်အောက်ကပူတာအောင်မဲတာဗောဗျာမြေပြီးသားတာဟုတ်ဒါသာလေးရှိမသားတယ်ဘုရားဟုတ်တော့မလားကမ္မနာဝါယောကအောက်ကကြီးမှုတ်တာသူ့ကံကြောင့်ဗောလူဖြစ်လို့တဲ့မွေးလို့တဲ့ကမ္မနာဝါယောလှုပ်တယ်ဟုတ်တဲ့ကကြတော့ခလေးရတစ်ခေဝေးနဲ့ကွေးနေဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းဆန်းပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်ဘက်ကိုချုံကြည့်ရတယ်အကျော့ဗောနောက်ချုံကြည့်ပြီးတော့မှမွေးရတယ်ခေါင်းရတယ်နှစ်ချုံนักหาจิ้มจิ้มนี่เนาะชื่อน้องเนี่ยมวยโกโลกันน่ะสวดทั่วแล้วไม่รู้อ่ะเออแล้วขณะนี้จุตุริยาโอ้ไปแค่มาดิอโศกยีดิทั้งแก่ย่าอะล่ะหลุดขึ้นรู้สิกูดิทั้งผู้ฤทธิ์กันเลยกูใหญ่อ่ะโอ้โหฤทธิ์กันเลยเว้ยดาทาอยู่กูผู้บ่เลือกผู้บ่งาพี่แล้วชุบปิดตาแล้วเนาะชุบปิดพี่แล้วสิงหรอล่ะไดมินสิงนี้เนี่ยมวยล่ะอ่ะบ่เนี่ยไอ้หลุมวยอ่ะကရိဒာဒီကံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြအိလကနာဘလူဒါဘုရားကွာတာဟမ်အဲလိုဟောတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရပြည့်စည်ရာဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုသူတို့ကမရှင်းဘူးအဲ့ဒီရှားဝင်နေရလာချိုးမှာဟောတော့ဟိုးနေ့ကကြာပါပြီဒီက68နှစ်တော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ရုပ်ဝါဒအနေနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပြောပါ5000လာပါဗျာသူတို့ဒီသမီးတော်တို့မှာကလလရေကြီးဆိုတာမရှိဘူးအမေကိုနဲ့အဖေကိုအမေဘဝလည်းပဲဥဒုကွင်းတဲ့ခါကျတော့ပိုးကြတာပေါ့ဗျာအမေကိုထက်လိုက်တော့ပိုးပိုးချင်းကြိုက်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အမေဒါလည်းဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဘူးလေဗျာသူတို့ပြောတာဘုန်းကြီးရုံတယ်ဘုန်းကြီးကအမေရိကန်မှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိမတာလေးတည်တည်လေးနှလုံးထည့်ပြီးတော့အပြင်ကမွေးစည်းကံကိုရိုက်တာသူတို့ဒီကောင်လေးဇွဲကောင်လေးလာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကနှစ်ပြားချီပြီးကြည့်ဘူးလေဦးစင်းလေးဝဲလာတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပရိသတ်လေးဘုန်းကြီးကြည့်ပါလားဘုရားရှိတာပေါ့လို့အဲကျုပ်လည်းကြည့်တာနှစ်ပြားတော်တော်ရှာအောင်ကြည့်ရအဲ့ဒါအမေဘိုးကအရင်လို့တော့ဒီကအဖေဘိုးကထည့်လိုက်တော့ဘိုးဘိုးချင်းသူလေးတွေတော့ဖက်ကြိုက်ကြတာအတွေ့ရတယ်သူလေးသူတို့ကလည်းကြောင်းကျုပ်လေးယုံနေနေတော့တာတော့ဘိုးချင်းကြိုက်လို့အကုန်လို့ကပ်ပြီးတပ်လိုက်တာအထီးရနိုင်အဲ့ဒါယောက်ျားလေးမွေးသူကပြင်နေဝင်ပြီးတော့လူလုပ်တာပေါ့လေအမားနိုင်ဘင်းကလေးဖြစ်ဒါသူတို့ဆုံးတာအဲ့တော့အထီးဆိုရင်အဖေနဲ့ဆဲတူရမယ်သူ့အိုးစုတူရကြိုက်ကြည့်ဟုတ်တယ်အေးဆိုရင်မေးနဲ့တူပါမယ်ဝိရဒါထုံးစံသူသိပ္ပံကြီးရအဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်ဘွာဘုန်းကြီးမေးတယ်မိကလေးနှစ်ယောက်အမွာဘူးမေးတာတော့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲ့ဒါအမားနှစ်ကောင်နိုင်ပြီးတော့ငင်းငိုင်းကြီးဆွဲပြီးတော့တူနေတာဟိုကတော့ငင်းငိုင်းကြီးဆွဲတာမရသေးဘူးရှစ်ဖွဲ့ပဲရသေးတယ်ဇန်နဖွဲ့တွေကမရဘူးဇန်နဖွဲ့တွေကတိုက်တော့မယ်ဒီနေရာကွာလည်းမလို့ဗမာပြည်ကလည်းခက်တယ်ဗျညီညွတ်မှုမရှိဘူးကြောက်တော့ပါစီသူတို့ဗမာရီယာလေးဗမာမှမညီညွတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံခြားတွေရောက်တော့လဲကြောက်တော့ပါပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဟိုးလက်ထက်ကညီတို့မင်းတို့လက်ထက်ဟိုးတဲ့ကဘရင်တော်တို့လက်ထက်ကလည်းဒီလိုပဲကြောက်ကြောက်တန့်နေချက်နေကြတာအဲ့ဟိုးမတည့်ဘူးသူတို့ခက်တာဟောဒီမှာလည်းအဲ့ဒါသာသနာရေးအဖွဲ့တွေဒီပြင်းအဖွဲ့တွေကကုန်ရတယ်ယူရီးယားထောက်ပံ့ရတယ်ဗမောရီးယားရတယ်လာအူရတယ်ဗီယက်နမ်ရတယ်အကုန်ရထောက်ပံ့ရဟိုချမ်းသာတာကိုပေါ်စရိယာသူတို့ဘုရားဘာသာအဖွဲ့ရမရဘူးတယောက်ကလူကြီးတယောက်ကကံပြတယောက်ကလူတယောက်ကကံခွဲအဲဒါတွေဒီခွဲလို့မရဘူးခွဲလို့မရတော့ဘာသာရေးထောက်ပံ့မရဘူးဖြစ်တယ်သူတို့ဘာသာအဲဒီခဏလေးပြောပြကျောင်းက၅ကျောင်းလောက်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်နေမှာတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးမတည့်ဘူးကျေရနဘာသုံးပါတဲ့ဟိုနှစ်ပါးနဲ့မတည့်။ဘာမှမသိရ
ခေါ်ကြတာပမာရရတယ်အဲ့ဒါတခုဆိုတာသူဆရာလို့ချင်းကိုဆရာလို့ချင်းပေါ့ဗျာငယ်သားကိုမလို့ချင်းတာဘိုးကြီးပဲငယ်သားမလို့ချင်းဘာအဲ့ဒီဥစ္စာကြီးခေါ်ကြတာမရဘူးခေတ္တအဲ့တော့ပိုးခြင်းကပ်ပြီးနိုင်တဲ့ဘိုးကလောက်တာတဲ့အဲ့တော့ဘာဝိညာဉ်မှမိကြမလို့ပိုးမှာကောအသက်ပါလာတာသူတို့ယူဆဘိုးကောင်မှာကောအသက်ပါလာတာဘာဝိညာဉ်မှမိကြမလို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပိုးသားလူရဲ့ကိုယ်ပွားလေးတွေကလူပဲဖြစ်တယ်ခွေးရဲ့ကိုယ်ပွားခွေးပဲဖြစ်တယ်သူသတ်မှတ်ချက်ကတော့မြောက်မျိုးကမြောက်ပဲဖြစ်တယ်ကြောင်မျိုးကကြောင်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့အသက်တည်နေတယ်အဲ့ဒါဘုရားနည်းနည်းရှင်းပြပေးကြတာပေါ့ဗျာမင်းသမီးနဲ့ခြေသေးနဲ့ွားလာပြီးတော့တိဟဘာဟုမွေးတာဟုတ်တယ်မလားတိဟဘာဟုလေးမွေးရကွာလို့တကယ်ဆိုရင်လို့အချီးပိုးဆိုရှင်သေးလေးမွေးရမှာပေါ့ကွာဘယ်လိုဖြစ်လို့လူမွေးတာလဲလို့ဘုန်းကြီးတွေ့လို့လာတယ်အဲ့ဒါမတွေ့ဘူးကွာငါလည်းစာရေးရတော့ရုပ်ပြီးလဲရတယ်လက်ပြီးမဟုတ်တော့ဟုတ်လည်းရဟုတ်တော့ကွာကြတယ်ဗျာဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့သလားအဲ့လိုပဲမတွေ့ဘူးကွာဒါလည်းပြည့်ပြည့်ပြောရတာတကယ်ဒါရီကလည်းသူကြည့်ရှိသူတို့ကတော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့တဲ့ဝိညာဉ်ထိုတာမိကြမလို့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ခါဝရဖေကလူဟာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်ငါမဖြစ်တော့ပြီးပြီငါဘဝမရှိဘူးမိမိရဲ့ဘိုးဘွားလေးတွေကလူရဲ့ဘိုးဘွားလေးတွေကလူလို့လူပြီးထလို့ကြတာပဲသာပဲသူစက်မိကြအဲကြောင့်မလို့လူဟာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်သိမယ်ငါဘဝမရှိဘူးဆိုတော့ကိုလို့ရှင်ကလှုပ်ပေါ်ပြအကြောင်းလို့သူတို့သားစရာကြည့်တဲ့ဝက်ဒီချစ်ဒီသက်သာရင်းမရှိဘူးလူလူချင်းတော့သမ္မတနဲ့အချုပ်သေးကြောင်းငါတို့မကင်နိုင်ဘူးလေဘုရားဟုတ်လားအဲဒီသဘောကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းကြီးရမေးဒီလိုဆိုရင်ကွာယောက်ျားလေးတယောက်မိန်းမလေးကြောင့်မှုမဲ့တော့လေတယောက်ကသကောင်ကအထီးပေါ်သကောင်ကအမနာပြီသူတို့ရှင်ငင်းငိုင်းဆွဲတယ်ပဲပြောတာပဲသူတို့ကဒီလိုဆိုရင်ဒုဖရာဟောတာဒေသသူနေမဘူဇန္နာဝိဝေဇတ်ကြီး၁၀ဘွဲ့ဟိုနူးမှ900ဟာ50ဇာရင်းမှတစ်ကြိတ်ဟုတ်တယ်မလားဗာမီတွေဖြည့်ခဲ့ရတာဒီနောက်ဆုံးမှဖရာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ပေါ့အာရိဘုဒ္ဓရာတို့မောင်မန္တလေးဒီတိုင်းပေါ့။ပါမီကြီးရှိတဲ့အမှုရဲ့။အဲနောက်ဘဝမရှိဘယ်လိုလုပ်ပါလဲမဖြစ်လို့ရ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်နဲ့လဲအဲ့ဒါဒီလိုတော့မသိဘူးလေ။ခဲတယ်မှာပိုးမှာကအသက်ပါလာတယ်ဘာဝင်ရင်မှမိကြမလို့။ဒါပဲသူတို့။အဲ့လိုရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘုန်းကြီးတို့အယူဆလေးပေါ့။ဒီဒီတိုင်းရှိရင်သာဆရာတော်အသက်100နှစ်လာမသိဘူး။အဲ့ဆရာတော်ကြီးကတရားတရားကမေးဘူးလေဘုန်းကြီးဆောင်းပါးလေးမှာတွေ့ဘူးလေအရှင်မြတ်တဲ့သမီးတော်တို့ခန္ဓာပိုးတွေနဲ့ပြီးထောက်ထားတာတဲ့ရဲ့ဤမှာလည်းပိုးရှိတာပဲနှစ်ထဲမှာလည်းပိုးရှိတာသတိထဲမှာလည်းပိုးရှိခြင်းမှာလည်းပိုးကျင်ငယ်တော့ပိုးရှိတာပဲအတွေ့ထဲမှာလည်းပိုးရှိတာသားထဲမှာလည်းပိုးရှိတာအကုန်ပိုးတွေရှိတာဘုံမျိုး80တောင်ရှိတယ်အကောင်တော့ယူလို့မရဘူးခန္ဓာကပြင်းရသေကိရိယာဘိုးဘောဘိုးရီယာဝင်လာတာများတော့ဖြားကြနာကြတယ်အဲ့ဒါပฏิဇီဝဈေးထူတာဘုသက်ရှင်မို့လားအဲ့ဒီဖြေးကိုစားတော့ဘိုးရီသက်တော့မရေမကြည့်ဘူးလားဖေဟာလို့မေးတယ်

ဤကောင်နာလေးလည်းဒီကြားလဲအဲဒါသူတို့ရဲ့ဝါဒကအဖေလဲတခါအမေလဲတခါလူဆိုတာတခါလဲဖြစ်တယ်ခရိယာတော့သာဝရဘုရားတခါပဲဖန်သေးပေမဲ့နောက်တခါဆိုဝိညာဉ်တော်လေးကိုသိမ်းထားမယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ထည့်ပြီးသိမ်းထားမလဲတော့မပြောတာအမိကတည်းကကောင်းမြတ်မှရှိတာပါလားတော့မပြောတာဟမ်အဘိနဲ့ပါပြင်းလူရည်နေကြတာအခုနကဘုရားရဲ့ဝါဒနဲ့ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဒါရုပ်ပဲအသက်မရှိဘူးကိုရဆံမလို့နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးကောင်လေးကြီးကြဝေဥလေးကြီးဟဲ့လားအဲဒါလိန်မော်ကြီးရှိတယ်မလားအခုသေးသေးလေးကြီးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဖြဲရဲပြီးတော့မှတ်လို့နဲ့ကြည့်တာအကြီးနဲ့ပြောဘိုးကောင်လေးဒါလိန်မော်ကြီးလို့စားရင်ဘာဖြစ်ရှိမလဲဘိုးကောင်လေးငါစားတယ်ဆိုရင်တော့တတ်ပြင်းတော့ငရေကြီးမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တော့ခက်တယ်ဗျာဒီက။ဘာပြောနေအမဘူအဖြီဘူရှိသေးတယ်ဒီကအပြင်နေမှာ။ဒိဋ္ဌိရီကအဖြီဘူနာလိုက်အမဘူနာလိုက်အဖြီဘူလားအမဘူနာလက်ပြမရှိရင်ကျုပ်တို့အပြီးအောင်စားမှာမဟုတ်တော့။သူလုတ်ပေးလို့ကျုပ်တို့ပြီးတာ။ဟောင်းမင်းလား။ဒိဋ္ဌိရီကတော့ကျုပ်ဒီမှာလက်ပြဖမ်းရင်အဖြစ်ကြီးတယ်။ဒိဋ္ဌိကကုလူဆက်ဆံလုတ်ပေးတာကိုအဖိုးနဲ့အမနဲ့ရောပေးတာ။ဆိုတော့သွားမှမရောတာကိုအွင့်နေရတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဘောကခင်ခင်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်ရုပ်သုံးလို့ရမြင်အသက်ရှိဘုရားရဲ့ယူကဒီတွေးရလဲပဂရိမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့တွေးလာခဏတော့ကောင်းမတွေးတော့ရုပ်ပဲပေါ့ဗျာဘုရားယူကအဲ့ဒါတွေကလည်းစဉ်းစားရင်ကာမဝိပါကောအစိတ်ကြီးရောကံရဲ့အကျိုးပေးပုံလေးကြံစီလို့ရှိရင်လည်းပဲယူအောင်ယူနိုင်ရတဲ့ဉာဏ်မမြင်ရင်နည်းနည်းတော့စဉ်းစားမှာပေါ့ဗျာသိတော့မလို့လည်းယူဖို့ဦးမယ်နော်ဟုတ်လားပြောပြရအောင်အဲ့ဒါလူဖြစ်လာဒါမင်းဒီဘဝမှာဘလူဝဆလဲမေးပရိသန်တွေဝิญญาณဆရတယ်ဘလူဝဆတော့အဲပရိသန်တွေဝิญญาณဆရတယ်ဝิญญาณနာယုတ်ကလနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဟုတ်အဲ့ဒီပရိသန်တွေဝิญญาณဆရတဲ့ခန္ဓာအခုခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့ငုတ်ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာဒီဘယ်သဘောရှိလဲလို့ဘုရားဟောတော်လေးဇာတိဘီကိုလဆဲလာပရိသန်ဒီနေရတဲ့ဒုက္ခသရာဘီဒုက္ခဆံပြူသောဒုက္ခကိန်းနာတဲ့ပြေတုံမမြင်ဝချံဆွေရတဲ့ဥမိရင်ရောရတဲ့ဒုက္ခရာချင်းချက်ကရိုင်းနေတော့အိယာဖြာကနာဝဲရှင်လို့ရတဲ့ဇာတိဒုက္ခနာပြီးတော့ပြန်ကောင်းမှလာသေးဖို့များလားเอมรณบีทุกข์ลิขิตขอได้ตมะติตาสาริบีทุกข์สราบีทุกข์สาริบีทุกข์มรณบีทุกข์ลิขิตขอได้อถากระเสียอ่ะတော့ဖြည့်ထားတာပေါ့ဗျာသံသမကတဝါရတပ္ပသရိတပ္ပသဖသနာဘီทุกข์မျက်ချင်းကြီးလေးနေဘူးမွေကေတန်တို့ရဲ့တွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲတွေနောက်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသုပယတာဒါရီလေဆင်းရဲတယ်လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒါရီထပ်ဖြစ်တာလေဒီကတော့အိုနာတည်တဲ့ပါသွားတာပါပဲဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသာကရဆရာကနာမည်ပေးထားတယ်ပရိညာတ္တပခန္ဓာတဲ့ဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲပိုင်းခြားပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့ခန္ဓာဘယ်လိုပိုင်းခြားမလဲအိုခြင်းကြရင်အိုမယ်ငါခြင်းကြရင်နာမယ်ဒီခြင်းကြရင်အေမေအုနာဘိခန္ဓာကြီးလို့နာမည်ပေးဒါကြောင့်မလို့သာတိဘိဒုက္ခသရာဘိဒုက္ခဗျာတိဘိဒုက္ခမရဏဘိဒုက္ခသာဟုငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကိုအမေဖိုက်ပြဆွလာတဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာနော်ဘာမှလို့တက်တယ်ပြောတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့ပြီးကောင်းတဲ့ခန္ဓာပြီးရမယ်ဟာဦးလာပြီငါနာတော့မယ်ငါသေးတော့မယ်ပြီးကောင်းတယ်အဝိဇ္ဇဉာဏ်ကျေသူများတာပေါ့ဗျာဝိပဿနာဉာဏ်တော့ဖြစ်ဘူးလေလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်တပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဝိဇ္ဇဉာဏ်အဲ့ဒါတခြားဒါမင်းပါဠိလိုဝိဇ္ဇပစ္စယပုညာပိသင်္ခါရပုညာပိသင်္ခါရပစ္စယအဋ္ဌိခန္ဓာတိလိုက်လူဝိညာဉ်လူဉာဏ်ယုလူတလနာလူဘသလူဝေနလူခန္ဓာ၅ပါးတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာ၏ဒါတပိုင်းကိုကတော့ဝေနာပစ္စယတနာဆိုပြီးတော့ပါဠိရဆက်သွားတာပဲဗျ။ကိုကတော့ပိုင်းရမှာပေါ့ကိုပါဘူးနော်။ဟ
ဟောအတိတ်ကအကြောင်းဝိဇာသင်္ခါရကဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒရနဲ့ဖသဝိနာကအကျိုးအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကျိုးတရားတွေကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲကြောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့တွဲမလိုက်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပံအမေဘုန်းကြီးကတနေရာမှာဟောတော့ကောမလေးတယောက်ကကြောင်းချိုချောနဲ့နောက်တယ်ဗျာအကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရှင်းရှင်းလေးလို့ခေါ်မလဲအကျိုးကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲထုံးနဲ့ထုံးနဲ့မှတ်မလဲကြောင်းနဲ့ကျိုးနဲ့တွဲလိုက်မှတ်လိုက်တော့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ထုံးနဲ့ထုံးနဲ့ပေါ့အမေကျိုးကိုပြန်နေပြီလားဘုဆိုးဆိုင်နေတယ်သမဂရိကကိုတရားနာတဲ့လူကပြင်ပြီးတယ်ဆိုတာဟာကဟာကကလေးတွေပေါ့ဗျာကြီးပြားလေးတွေပေါ့ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါမြေအတိတ်ကအကြောင်းပြစ္ဆုပန်ကအကျိုးဒီဆက်ဆက်တာပေါ့ဟမ်ကဲဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုပြီးသွားပြီအတိတ်ကအကြောင်းပြစ္ဆုပန်အကျိုးနောက်တစ်ခုကဒီတဏှာဥပါဒံကိုလက်ရှိခန္ဓာမဆက်ဘူးလေဗျမျက်လုံးကဘယ်တော့မှမဆက်ဘူးနားမဆက်ဘူးနှာခေါင်းကမဆက်ဘူးလျှာမဆက်ဘူးကိုယ်ကမဆက်ဘူးကျင်ကိုယ်စိတ်ဘဝင်စိတ်ပေါ့ဝိပဿနာခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကမဆက်ဘူးတဲ့မပေါက်ပွားဘူးလေတဏှာဥပါဒံဒါနဲ့တဏှာဥပါဒံပေါက်ပွားတာဘယ်ခန္ဓာကပေါက်ပွားတာလဲပေါ်လာတဲ့အသိခန္ဓာကပေါက်ပွားတာအဲ့ဒါကအမလိုတော့မျက်စိနဲ့အခြင်းနဲ့တိုင်းမြင်စိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားပြီးတော့တရားမရှိတော့တာတရားရှိဘူးပြည့်သွားမယ်တရားမရှိတော့ဒီပြည့်သွားမှာပေါ့တရားမရှိတော့နေတယ်ပြီးတော့ဆွေလန်ပြီးတော့ရအောင်ပြန်အထုတ်ပြန်ကြည့်ဒီလိုပေါ့ပြန်နာထောင်ပြန်ရှုပြန်စပြန်ထီပြန်တွေးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါမသိမချင်းတဏှာဥပါဒါသုံးခွထုတ်ပြီပါဠိနဲ့ဆိုရင်တော့သေကုံသံပရိစ္ဆာရူပေစာဒီနှစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ဩဘိသတိသကုဝိညာဏံအခန္ဓာတိုက်တာပွင့်တာဒိဏံတင်ကတိဖတ်တော်ဒီသုံးပါးပေါင်းစုံတာဖတ်တာခန္ဓာပိစရာဝေဒနာခန္ဓာပိဝေဒနာပိစရာတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သဏ္ဍာန်ခန္ဓာပိစရာဥပါဒနာဥပါဒနာပိစရာဘဝကာမဘဝဒါဖြင့်သဏ္ဍာန်ဥပါဒံကံဖြစ်တာပြီလက်ရှိထိုင်နေတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းကိုနာတိခန္ဓာဖြစ်တာလားကိုခန္ဓာဖြစ်တာလားဒီဒီငါကြီးရဲ့မြင်ပြီးမှခင်ကြမမြင်ဘဲတော့ပဲခင်မလဲကြဟုတ်လားမြင်ပြီးမှခင်ကြအဲဒီတော့ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးမှခင်အခုကတော့အင်တာနက်တို့ဘာလို့ကရှိပြီးတော့အများကြီးတာရှိသေးတယ်ဩစတြေးလျသွားတော့ဒါကြတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကပြောတယ်ဘုံဘုံနဲ့ဒီမှာအဖြစ်ဆန်းတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲကွာသက်ဆန်းရှိတယ်တဲ့ရှိတော့သမီးလေးကတယောက်ကမအေရသေးသွားတော့အဖိုးကြီးကစဉ်းစားတယ်သူကစမ်းသာတာကိုနော်မိမကြီးကကောင်းမလားမသိဘူးအင်တာနက်လည်းလိုက်ချတာတွေ့တယ်တဲ့ကောင်မလေးချောချောလေးသမီးကလည်းစဉ်းစားတယ်တဲ့ငါဆန်းတာတဲ့အဖေကြီးကိုယူလိုက်ရင်မကြခင်သေးရင်ငါကိုပိုင်ရမှာအဲဒါသူကလည်းအင်တာနက်ထဲလိုက်ချတော့အဖိုးကြီးတွေ့တယ်လေသူဒီတော့စကားတွေပြောကြပြကြပေါ့ဗျာအင်တာနက်နဲ့ဒီလိုပဲခဲရပြီးတော့စာတွေဖြတ်မှာပေါ့ဗျာနောက်တော့ကဲတွေ့ကြမယ်ရင်လည်းကမ်းခြေမှာချိန်နဲ့ချိန်ရောသားဖာနဲ့ရောပြန်ဖြစ်တယ်ဟာဒါကလည်းတရားမျိုးတော့မကြည့်ရတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဖေရလည်းအကျံနဲ့သမီးရလည်းအကျံနဲ့သူတို့ကြီးကခက်တယ်ဗျအိမ်တော်ကသိပ္ပံဆောင်ပတ်သက်ရှိဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်အရွယ်ရလို့မဟုတ်ပတ်သက်ရှိရင်ဒီမှာတော့ပြောကြတာပေါ့ကားမပါသွားမပါရင်နေပတ်သက်ပါရင်ဟောကားသွားမပါရင်နေကားပါရင်တော်ပြီဆိုတာရှားတယ်ရှိသေးတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်သူတို့ကြီးကနောက်ပြီးတော့သူတို့ကြီးကဆက်ချင်နေပြေးသွားရင်နေရင်လည်းရှောင်နေကြတာသွားချင်နေသွားချင်မိဘနဲ့နေချင်မှနေမိဘတွေကလေခွေးလေးနဲ့ကြောင်လေးနဲ့အဲ့ဒါနေရတာဖော်လို့ပြီသူဒီအမြင်ကြည့်မှုကသက်ရှင်နေပြီးပြောလို့မရတော့ငယ်ငယ်ရွယ်တော့မှကိုပြောချင်တယ်ပြောလို့မရဘူးတိုင်းနဲ့လို့မရဘူးကားမှန်လို့မရဘူးခလေးကကြောင်းဆရာမကိုဆရာမကျွန်တော်မေးရကျွန်တော်အရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တယ်ကျွန်တော်တခုလုံးမိနေမယ်နဲ့တူတယ်ဆိုအဲ့ဒါအဲ့ဒီမေးဘူးဝန်တင်ပြေးတခါပြေးတယ်မရနောက်တခါပြေးတယ်သုံးခါပြေးလို့မရရင်အိမ်ပြန်ပို့တော့ဦးမှာလူမှုပယ်စရာရှိတယ်မချမ်းသာအိမ်နဲ့တော့ကောင်းတယ်ချမ်းသာကြည့်တာအဲ့ဒီပို့လိုက်ပါကိုသားမျိုးတော်ကိုပိုင်မမွေးကြရတာပဲကျမနေတာဖလက်ထလာကုန်ပိုင်တော့
ဝါဥရပိုင်းနဲ့ပြည့်နေတယ်လားသူတို့ရဲ့တမျိုးကတကယ်ပါအဲဒါလက်ကြီးခန္ဓာကဥနာတိခန္ဓာအခုအကြောင်းကလည်းဒီမှာရှိသေးပြစ္ဆုတ်ပံကုတိုက်တယ်ဝိညာဉ်တို့သက္ကုဝိညာဉ်ဖတ်တာဝိညာဉ်လည်းအခုပေါ်တယ်ကျွားတယ်အကြောင်းကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးကလည်းပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့အခန္ဓာ6မျိုးရှိတော့အတိုက်တိုက်6မျိုးအတိုက်တိုက်6မျိုးရှိတော့အပွင့်တိုက်6မျိုးဖတ်တာ6မျိုးဝိညာဉ်6မျိုးတဏှာ6ယောက်ယူပေါ်ပြတဏှာ6မျိုး66 36ပိုင်မှတရားကိုင်36မကိုင်တရားမကိုင်လည်းမဟောနဲ့ဟိုအခြေတော်ဆရာတော်တွေဩဝါဒပေးတာအဲဒီမှာမနောပရိသတ်သမုပ္ပါကအခြေဆုံးပဲဖိဆုံးမနောပရိသတ်သမုပ္ပါအဲ့ဒါပိုင်မှာတရားဟောလို့ရတယ်အဲ့ဒါပိုင်မှာတရားသွားဟောရင်အချက်ကွဲရောနေတဲ့လူတွေကိုမရှိတတ်ဘူးအဲ့ဒါမလွယ်ဘူးကိုရောလည်းအဲ့ဒါမနောပရိသတ်သမုပ္ပါပိုင်အောင်လုပ်ကြကြတရားဟောမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြိဿသောဥပ္ပါ6မျိုးပေါ်ပြီးမှတဏှာဥပါဒါဖြစ်။ဒါမင်းနဲ့တနည်းပြောတယ်။ဉာဏ်ရှိနဲ့ဆင်းရဲတိုက်တာကရှေ့ကြောင်းမြင်စိတ်ကဖတ်တာဝိညာဉ်ပေါ်တာကအလဲခန္ဓာ၅ပါး။အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြခန္ဓာကိုဖြစ်ပြမရှုမီတော့တဏှာဥပါဒါဖြစ်တဲ့ကတဲ့နောက်ကြောင်းရှေ့ကြောင်းကိုတော့ဘလူးမှပြလို့မရဘူး။ဉာဏ်ရှိရှင်ဆင်းရဲတိုက်မှာနားရှိရင်တဏှာတိုက်မှာပဲ။ဟုတ်ရင်နောက်ကြောင်းကိုတော့မဲ့နဲ့ပင်ရတယ်ရှေ့ကြောင်းပဲလို့ရတာလားနောက်ကြောင်းပဲရမှာလားနောက်ကြောင်းပါပဲလို့ပြန်နောက်ခန္ဓာရမှာဆိုလို့ပြရတာပေါ့ဗျာရှေ့ရတော့ဒါပါပဲဒီနောက်ကြောင်းကနောက်ခန္ဓာဖြစ်တာဟုတ်ဗျာဟိုရှေ့ကြောင်းကခန္ဓာဖြစ်စီတတ်တာပဲရှိတယ်ရှင်စေညာစေကိုဖြစ်စီတတ်တာပဲရှိတယ်နောက်ခန္ဓာဖြစ်စီတတ်တာမဖြစ်ဘူးဟောဒီတဏှာဥပါဒါဆက်သွားရင်အဲ့ဒါနောက်ကြောင်းကအရေကင်းတော့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းပေါ့ဒီလေဒီလာကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိအနာဂတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဖြစ်သွားအဲကြောင့်မလို့နောက်ကြောင်းပြရဒါမင်းအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးသုံးွယ်ရှိအရေကအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းအနာဂတ်အကျိုးအဲ့လိုဟုတ်လားသုံးမျိုးရှိအလျားပြောင်းနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုတို့တို့ကတရားရှိပါမှာဟုတ်ကဲ့မလားအဲအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနည်းနည်းအခုဒီနေ့စခဲ့မယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မလားဒါလေးရေးပြမယ်ဟုတ်လားဝိညာဉ်ရောသရဏဖသဝေဒနာကိုနာတိခန္ဓာကိုရေးရင်ဒီစာရထဲမှာလို့ရေးထားတာရူပခန္ဓာအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဆိုရင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ရေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့သုတ္တန်နည်းနဲ့ရေးရင်ဝိညာဏံယုတ်သလိုင်းနာဖတ်တာဝေဒနာလို့ဒီလိုရေးရတာပေါ့ဒါအုနာရိခန္ဓာကိုရေးတာဟမ်ကဲကိုကိုခန္ဓာကြဩခန္ဓာကြတော့ဘလို့ရေမလဲဟောသုတ္တန်ဤနဲ့ဆိုရင်မျက်ကြည့်နဲ့ဆင်းနေတိုင်းမြင်စိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားနားနဲ့သံနဲ့တိုင်းရှားစိတ်ပေါ်သုံးပါးပေါင်းစုံခံစားဒီလိုကြည့်ရမယ်လေဩခန္ဓာကြတော့ဟောဝိညာဏကလည်းနဖသာကြည့်လို့မရတော့ဘူးဩခန္ဓာဩခန္ဓာကြီးတော့အဘိဓမ္မာဤနဲ့ကြတော့ဘလို့ရေမလဲတောင်းရတော့မပါဘူးသိညိုရဲပါအဲ့ဒီဖြစ်ပြခန္ဓာကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတရားမရှိတော့တဏှာဥပါဒါမဆက်ဘူးလားဆက်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုရူပခန္ဓာလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုတဏှာဥပါဒါဆက်လို့တဲ့ရူပပါရဏေခန္ဓာဝေရဏုပါရဏေခန္ဓာပိညုပါရဏေခန္ဓာသင်္ခါရုပါရဏေခန္ဓာဝိညာဏုပါရဏဥပါဒါလေးပေါအောင်ရတာပေါ့အဲ့လိုကြည့်ရမယ်ဒီစာရထဲတော့မပေါဘူးလားရေးတာရိုးရိုးပဲရည်ရယ်လက်ရှိခန္ဓာနဲ့ဟောခန္ဓာရိုးရိုးပဲရည်ရယ်ဟမ်အဲ့လိုကြည့်ရမယ်ကဲဒါမျိုးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ6မျိုးကိုတို့တို့နည်းနည်းအခု9မိနစ်လောက်6မိနစ်လောက်ရှိတယ်တောင်းကြရအောင်နော်ဒုက္ခခက်တဲ့ဘက်ကဆိုမယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီကဖသအစာကြီးလို့ဒီဆိုပေါ့ဥမာဆိုပြမယ်ဇေကုံဇံပရိသရူပိသဥပိသတိသကုဝိညာဏဒိဏသင်္ကတိဖတ်တော်ပြောဒုက္ခဆိုမယ်အဲ့ဒါဖတ်တာပြစ္ဆေယဝေဒနာအပြစ္ဆေယလေးနဲ့ဆက်တော့ဖတ်တာပြစ္ဆေယဝေဒနာဝေဒနာပြစ္ဆေယတရားမရှိမီတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာ
ဝေနာပြင်းစရာတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သနာကူတာတရားရှုရင်မက်ကူးမယ်တစ်ချက်အဲကြောင့်ဤအောင်ဆိုဖို့ပါဒီညာနော်ဝေနာပြင်းစရာတရားမရှုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်သနာပြင်းစရာဥပါဒနာဥပါဒနာပြင်းစရာကာမဘောသလုံးသလုံးနှစ်ခါထူရတာဟုတ်မလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြီးကြရလဲဝါနေကြဆိုတော့ဝါတတ်တယ်ဘယ်လိုမှဆိုဝေနာပြင်းစရာကြောင့်သနာလုတ်တယ်လုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီကဝါနေကြနော်မဝါနဲ့ပြီးတော့ဆိုကြည့်အောင်မျက်စိအရင်ဆိုမယ်နော်အဲခွန်ကြီးနဲ့ဖတ်တော့ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့ရွက်ကိုဆိုပြစ်စရာခဲ့ပြီဒီမှာတရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆက်ပြီးကြည့်တတ်မှာနော်သက္ကုသံပရိသရူပိသံဥပိသတိသက္ကုဝိညာဏဒိဋ္ဌံတေဂရိဖတ်တော်ဖတ်တာပြည့်ပြဝေဒနာကဲဖတ်တော်ပြောင်းသို့ဖတ်တော်သို့

အဲ့လိုတရားသဘောဆိုတော့လည်းနားထောင်လို့ကောင်းပါပဲ။ဒါတော့မင်းကြီးညှို့ဘူးတော့ကတော့ဟောဆရာကိုဆရာကိုဆိုတာအဲ့ဟိနေပြီဆိုမှမဆိုတာ။ဟောကိုဆရာကိုလုပ်နေကြတာ။ဟိဆိုတော့နားထောင်လို့ကောင်းတာပေါ့။အဲ့မျက်စိမြင်စိတ်ကဆက်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကဒီထီအောင်ဆိုရင်ဝေဒနာထီအောင်ဆိုရင်ဒီစာရည်ကသိစုတာ။မြင်စိတ်ကဝေဒနာထီအောင်ဆိုရင်ရစီနဲ့မြင်စိတ်ပေါ်သုံးဘောဆိုခံစားထီအောင်ပေါ့ဗျာ။နာမည်ကြီးကရှိပြက်ဒုက္ခသစ္စာပြ။ရှင်သိမ့်ကပေါ်ပြီးမပြက်ဘူးလား။ကိုသိင်ရှိတာဆံပြီးသွားကြို။အဲ့ရဖြာကောနာလား။ဒီတော့ခေါင်းနဲ့ခရ။အဲ့ညလုံးမပေါ်ပြီးဖြတ်သွားပေါ်ပြီ။အဲ့ကြောင့်သူ့နာမည်ပြင်းလိုက်ရှင်သိမ့်လေးကဘာဒုက္ခသစ္စာလဲ။ရှိပြက်ဒုက္ခသစ္စာ။ဘာသစ္စာလဲ။ရဲ့ကြီးကန္နာကဝပူနာပြီးဒုက္ခသစ္စာ။ဒီမျက်စိပြင်ပြောပေါ့ဗျာ။ဉာဏ်လုံးကြီးကဥနာတိဒုက္ခသစ္စာမြင်သိလေးရဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမတူဘူးအခြေခံနဲ့သဘောခံတာနော်အဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုတရားမရှိတော့တဏှာဥပါဒံဆက်သွားအောင်ဆက်သွားတော့ဒီမြင်စိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတာသူ့နောက်မှာမြင်စိတ်နောက်မှာတဏှာဥပါဒံဆက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့နောက်ဘဝခန္ဓာရဖို့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာချင်းရှုံးပြီဖြစ်လို့ဟမ်တကယ်ရင်ဒီနေရာမှာတရားရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာမဲခင်၅ပါးချမ်းမယ်ဆိုရင်အနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်အဲ့ဒီအနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ရင်ဘယ်ဝိသေသွားတာများမယ်ဘယ်ဟုဘယ်ဟုသွားဖို့စိတ်ကူးကြစရာရောဩကောင်းလာလိမ့်ပြီပြောပေါ့ဗျာကောင်းတယ်ကြီးတော့ဗျာတို့တော့ဒါကတော့နိဗ္ဗာန်လောက်ကကြတော့သနာဥပါဒကအကြီးပဲပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီလိုဖြစ်နေတယ်ခင်မျက်စိပြီးသွားပြီနည်းနည်းလေးချိန်လေးရှိတယ်သွားမယ်နာသောတိသပရိသသတ္တိသဥပိသတိသောတဝိညာဏဒိဉ္ဇံတင်္ဂတိဖတ်တော်သို့

သနာဟေး

ကိုသွားမယ်ကာယင်သာပရိသာဖုဒ္ဓပရိသာဥပိသတိကာယဝိညာဏဒိဏသင်္ကတိဖတ်တော်ကဲနောက်ဆုံးမနောသားမယ်မနိသံပရိသဓမေသဓမေသကတော့နောက်မှပဲပြောကြသည်နောက်နေ့သုံးနေ့ကျန်တဲ့နေ့သုံးနေ့တော့မှပဲဟောတာပေါ့ဗျာမနိသံပရိသဓမေသဥပိသတိမနောဝိညာဏဒိဋ္ဌံတိကတိဖတ်တော်

0: အဲဒါမင်းအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆာသင်္ခါရသင်္ခါရပြစ္ဆာဝိညာဉ်စတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအိုနာပြီးဒုက္ခသစ္စာရစီနေစင်းနဲ့မြေစီဘောသုံးဘောပေါင်းဆုံးတာကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတရားမရှိတဲ့တော့အဲ့ဒီမြေစီနောက်မှာတဏှာဥပါဒာမြင်းနေခင်းနေမြင်တာက၅ပါးခင်းတာ၃ပါး၈ပါးအခုကလေသွားတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတော့နောင်ခန္ဓာလာတော့မှာပေါ့ဗျာအဲဒီဒီနေရာမှာတရားရှိမယ်လက်ခံကြတော့ဟောတာပေါ့ဗျာသေကုံသာပရိသရူပေသဥပိသရေသကုဝိညာဏတေနပိရိဖတ်သောမှတ်သားပြစ္ဆာဝေဒနာဝေဒနာနိရောဓတရားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓကာမဘဝနိရောဓသဏ္ဍာန်နိရောဓတိမေခောဒီမြတ်မသမ္မာတိရိသမ္မာတေကသမ္မာဝါမသမ္မာတိသမ္မာသမာဓိမေခင်၅ပါးတန်းတာပေါ့ဗျာဉာဏ်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မလားအနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မလားသမ္မာလို့တော့အနုပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာတဏှာဥပါဒမဆက်တဲ့ခန္ဓာဝမ်မက်ကသွားတဲ့မရသွားတဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်သွားဒါနဲ့တရားရှုရင်တရားမရှိဘဲခါတိုင်းလိုနေလိုက်ရင်ဘယ်ဦးရဲသွားဒါပဲရှိတော့ဟမ်ဒါမျိုးပေါ်ခန္ဓာကဒီတဏှာဥပါဒါဆက်တာဒါပေါ်ခန္ဓာကိုတရားရှုပါတဏှာဥပါဒါမဆက်အောင်ခဲတော့အကူကခြေသလုံးတွေခေါင်းတွေသွားရှုနေလို့ပြောနေရတာဟုတ်တယ်မလားပေါ်ခန္ဓာကိုရှုမနေ့ကလည်းရှင်မင်းတို့တချင်းနဲ့ပြောခဲ့ပြီအတိတ်ဆက်ကာမတရားရမှာအဟောင်းပါရင်မရဘူးဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာနော်ခဲခဲဒါမျိုးရှုခွက်လေးလို့မှန်တော့မှန်တော့လာပါပြီနော်ခဲအချိန်လေးစီပြီးသားတို့သုံးနေခေါ်ပြီးတော့သိကြအောင်လို့သာဓုသာဓုသာဓု
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ဩဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တပုတ်တွဲလာပြီးကျောင်းဆင်းရဲ2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာကေတ္တမြို့နယ်တရားစစ်တောင်ဘုရားဝဲအတွင်ဟင်္ဒရာအတွင်ပရမယာစာတင်တိုက်ခွဲ၌ပရိယတိသာသနာဒုက္ခအသင်းဆောင်ဝဲ20၅ချိန်မြောက်ဝေရုစာအောင်တန်ဃာတော်များအားပူဇော်သည့်ပူဇော်ဝဲအခမ်းအနား၌တောကလဘမြတ်တိတအိမ်အားနှစ်ဖက်မိဘများမူထား၍ဥစိန်ညာတော်ရွှေစင်ပြုံးပါမောင်ဖုံးတဲ့ပိုင်သမီးရှိရဲ့အိစီမိသားစုတို့အမတဌာနဓမ္မဌာနဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်စိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလိစားမှုများအကြောင်းအပိုင်းလေးတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖက်ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညာရအောင်

ယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒ္ဒယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပါအလောကအတိဒုက္ခရဏိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးသက်အစုအလွန်ခဲရသောမှုရုပ်ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူ

စ်တော်မူသောတန်တနာထတဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍

0: စိတ်နဲ့ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလှိစားမှုများအပိုင်းလေးလောကမှာအစစ်နဲ့အတုအမတန်တူညီသည့်အတွက်ကြောင့်အတုကိုအစစ်ထင်တော့အမြင်မှမှားသွားနိုင်တဲ့အခါဒါအတုကအစစ်အောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတယ်လို့ဒီလိုမျိုးလူတွေရဲ့အမှတ်တင်ညာဆိုတာတခါတည်းရန်ကြတော့အာနေတတ်တယ်အမတ်တင်ညာဆိုတာအားနည်းသည့်အတွက်ကြောင့်အထင်အမြင်ဟာတူတာနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်မိမိသိမှတ်ထားတဲ့အရာလို့မှတ်ယူတတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်ယူပြီးတော့အထင်ဟာတကယ်အမြင်ပေါ်မှာဆွဲပြုတ်ပြီးတော့အထင်မှားသွားတာမျိုးရှိဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစ်စ်နဲ့အတုဆိုတာမျိုးဟာရောထွေးပြီးတော့သွားတတ်တယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးကလည်းပဲထို့တူပဲစင်စင်တူတဲ့အရာများဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးကိုအကောင်းထင်သွားအကောင်းကိုအဆိုးထင်သွားအောင်လက်စားသွားတတ်တယ်လို့လက်စားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့တတိတရားတို့စင်ကြင်တုံတရားတို့အားနေတဲ့အခါမှာအမတ်တင်ညာရဲ့လွဲမမှုကြောင့်လက်စားတယ်လို့ဒီလိုသုံးတာဆိုပါစို့တန်လျက်ကိုရေထင်တဲ့ရွှေသမင်အလိုက်မှားဆိုတဲ့မြန်မာစကားမှာနေဘူးရှင်ဟပ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာတလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အရာအဝေးကနေကြည့်ရင်နိုင်ငံရဲ့ထနေတဲ့ရေပြင်းကြီးလို့ထင်ရတယ်။တန်လျက်ကဒါလှဲ့စားတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဝေးကနေကြည့်လို့ရှင်မြစ်ကြီးတစ်မြစ်ကိုတွေ့နေရသလိုပဲတန်လျက်တည်းရဲ့အခိုးအရှိန်တွေကတလက်လက်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရေပြင်းကနိုင်ငံရဲ့ကလေးတွေလို့အဝေးကအမြင်မှဒီလိုထင်ရတယ်။တကယ်အနည်းကရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိတဲ့ကုန်းခေါင်ကောင်ကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါမျိုးကိုလှည့်စားတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါလို့လှည့်စားခံရလို့လွဲမသွားပြီဆိုရင်အင်တမတ်နဲ့နာ။အင်တမတ်နဲ့နာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လှည့်စားမှုတွေမခံရအောင်အစင်းနဲ့အတုအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာတတိထားပြီးတော့ခြိချရဒီထဲမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားနဲ့အကုသိုလ်တရားကောင်းတဲ့အရာနဲ့မကောင်းတဲ့အရာတခါတည်းရမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာကောင်းတဲ့အရာလိုလိုနဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုလှည့်စားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ကောင်းတာနဲ့အဆိုးဟာတခါတည်းရန်ကပ်ပြီးတော့နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်မသိလိုက်မသိပါလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလှည့်စားပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးလှည့်စားတာအကောင်းကိုအဆိုးထင်အဆိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့လှည့်စားခြင်းခံရပြီဆိုလို့ရှင်တဏှာမှာအကျိုးနဲ့တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အမှန်တိုင်းမြင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားတိတတ်ဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေတတိတံပစင်ညတရားကိုထားကြရတာဖြစ်တယ်။လုံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေရအောင်စီးပူအားထုတ်ကြ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာတတိနဲ့တံပစင်ညအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်တည်နေမှုဆိုတဲ့တတိထိုအာယုံရဲ့သဘာဝအစစ်အမှန်ကိုဆင်ញင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တံပစင်ညဒီတတိတံပစင်ညတရားနှစ်ပါးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါင်းစူးစမ်းရမယ်မစူးစမ်းဘူးဆိုလို့ရှင် အစိုးတရားတွေရဲ့အကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားမှုကြောင့်အကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အစိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့အလိုက်မှားတဲ့အခါဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေဟာဘယ်ထိအတိုင်းတာထိရောက်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဓမ္မရူပပရိစေရဉာဏ်ယုတ်နဲ့နံကိုကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ထိုယုံနံတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတဲ့အသည့်ဒီအသည့်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယုံနံတွေပေါ်မှာငါလို့ထင်တယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်တယ်တရားဝါလို့ထင်တယ်ယောက်ျားမိန်းမဒီလိုထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထင်မြင်တွေကလှိစားသွားလို့တန်တရားထဲမှာတရားတွေဟာကြာကြတိုင်းကြာပြီးတော့နစ်မောနေတာအဲ့ဒါလို့လိစားခံရတဲ့အဓိကတရားခံကတော့ဘယ်သူတော့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့မောဟပဲလူတွေတွေးဝေသွားအောင်မောဟရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်အဝိဓမ္မပြင်းထန်တယ်အမှန်သိဖို့အတွက်အဝိဓမ္မခဲရင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီအမှန်သိဖို့ဆိုတဲ့ပညာရဖို့အတွက်ဘုသူ့ရဲ့အထောက်အကူတွေကလိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တတိယအထောက်အကူဟာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်၈ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါတတိဆိုတာလဲပါတယ်ပညာဆိုတာလဲပါတတိကင်းနေတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးတတိမပါဘဲနဲ့ပညာဆိုတာမဖြစ်ဘူးတဲ့နာဟိတတိဝိရဟိတာမတတိဝိရဟိတာနာမပညာအဋ္ဌိတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တတိထားတတိကိုလေ့ကျင့်လုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲရောက်အောင်တည်ဆောက်ပြီးတော့ထားကြ။တတိထားပြီဆိုတဲ့အာယုံရဲ့သဘောကိုသိတတ်တဲ့တမ္ပဇဉ်ညာဆိုတဲ့အစဉ္ဉင်ပညာတရားဟာမိမိရဲ့တဏ္ဍမှာအဲ့အားကောင်းလာပြီးတော့ဒီလိုလာနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်။အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစိုးတရားတွေရဲ့အကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားမှုမခံရလေအောင်တတိနဲ့ပညာကိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာလေ့ကျင့်ပွားများပြီးတော့ထားကြရတယ်။အခုလိုတရားဝဲတွေလုပ်ပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီဆင်ញင်တုံတရားလို့ခေါ်တယ်။တမ္ပဇဉ်ညတရားတွေဖြစ်ပွားလာအောင်တတိထားထလာအောင်ဒါကိုလေ့ကျင့်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့တတိတမ္ပဇဉ်ညကိုလေ့ကျင့်မှုမပြုဘဲနဲ့တတိတမဇ္ဇညာဆိုတာအလိုလျောက်ဖြစ်ပြီးတော့မလာဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဆိုးနဲ့အကောင်းအစ်စ်နဲ့အတု၊ကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တတိနဲ့တမဇ္ဇညာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။လောကကြီးမှာလှည့်စားမှုတွေကအလွန်များတယ်လို့ဒီလိုပြော။လှည့်စားခံလည်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကနေဝေးကွာသွားအစိတ်ကနေဝေးကွာသွားပြီးဖြစ်တတ်တယ်ဒီကနေ့လှည့်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လှည့်စားမှုတွေ38မျိုးရှိတယ်ထင်မယ်မိတ္တဘာနိတ္တပฏิရူပကတာအတ္တမောဒနာသီလတာဝင်စေတည်ဒါလှည့်စားတတ်မှုတစ်ခုနော်မိတ္တဘာနီဆိုတာစကားပြောလို့ရှိရင်စင်စင်စားစားနိုင်နိုင်ချင်ချင်ပြောတယ
1: ်အရင်ပဲတော့မှမပြော
0: စကားတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားပြီးမှအတိညာနဲ့နှမ်းချင်ပြီးတော့သေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးတော့မှပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိတ္တဘာနီလို့ခေါ်တယ
1: ်နှုတ်ကစကားတစ်ခုထွက်ဖို့ရအတွက်လွယ်လွယ်နဲ့မထွက်ဘူးအဲ့ဓမ္မခရုဆိုင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောထပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမိတ္တဘာနေလို့ခေါ်တယ်နော်။စကားအများကြီးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘဟုဘာနေ။နော်။စကားများလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဟုဘာနေလို့ခေါ်တယ်။အဲစကားကိုတိတ်နေတဲ့မပြောတဲ့စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အပ္ပဘာနေလို့ခေါ်တယ်။ပြောတဲ့နာနဲ့မပြောတဲ့နာနှိုင်းချင်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မိတ္တဘာနီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမိတ္တဘာနီဆိုတာတကယ်ကောင်းတဲ့ခုံရည်တစ်ခုပဲ
0: တကယ်ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကြီးတစ်ခုပဲသို့သောအမတန်ကောင်းတဲ့မိတ္တပါမီဆိုတဲ့ဒီဂုဏ်ကြီးတစ်ခုဟာအဆိုးဖြစ်သွားတတ်တာမျိုးရှိနေတယ်တဲ့အဆိုးပဲရောက်သွားတကယ်ကိုနိုင်နိုင်ချင်းချင်းသူခမိန်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းနိုင်နိုင်ချင်းချင်းစကားပြောတဲ့အနေထားကဘယ်ကိုပြောင်းသွားတတ်တုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအတ္တမောဒတသီလတာဝင်စေတည်ဆက်ဆံရေးမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်နော်လူတယောက်မှပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီစကားပြောတာသူကအတွေးလွန်ပြီးတော့ကိုယ်စကားကိုတံပိုးထားလွန်အားကြီးပြီးတော့ဒီလိုပြောပြန်တဲ့အခါကျတော့လူမှုဆက်ဆံရေးပိုင်းရောက်တဲ့အခါဒီလူကနော်ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးဆက်ဆံရေးညံ့နေလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးထင်အောင်ရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့အတ္တမောဒနာသီလဆိုတာဝမ်းမြောက်အောင်မပြောနိုင်ဘူးဝမ်းမမြောက်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုတစ်ဖက်သားကိုဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သားရဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်စေတတ်ဒါကြောင့်အတ္တမောဒနာသီလလို့ဆိုတယ်ဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးပြည်မပြောတတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုဟာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မိတ္တဘာဏီဆိုတာအမတန်ကောင်းတယ်နိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတာအမတန်မကောင်းတာသို့တော့နိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဟာဘာဖြစ်တုံဆိုဆက်ဆံရေးညံ့ဖြစ်နေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ရောထွေးပြီးတော့လှည့်စားသွားခံရတယ်တိလို့ဆိုလို့တာเนาะအဲ့တော့မိတ္တဗာတိဟာကောင်းမိမယ်လို့ပြည့်ပြောတဲ့ပြောရမယ်ဆိုတဲ့တမ္မောဒနာသီလနှုတ်ဆက်စကားပြောတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားတွေပြောတယ်အမှတ်ရမယ်စကားတွေပြောတယ်ဆိုပါစို့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တောင်းမပဲသမောဓနိယံကထံတာရဏိယံဖျားကိုယ်တိုင်ကဝမ်းမြောက်เสียရစကားပြောတယ်တဲ့တစ်လုံးအမှတ်ရရမဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောတယ်တဲ့နော်မိတ္တဗာဏိပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေပြောနေအလကားပဲလို့ဆိုပြီးဆိုပါစို့တချို့တလေလဲအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်လူတွေ့တဲ့အခါကျတော့နေကောင်းရဲ့လားကျမ်းမာရဲ့လားအဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတချို့ကပြန်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်နေကောင်းလို့ပဲဒီရောက်နေတာပေါ့လို့ဒီလိုပြန်ပြောတဲ့လူရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကလောကဝတ်အနေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာပြောနေပြောထားရှိတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ရသော်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်လေဒီယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိစ္စိဘိက္ခုခမဏီယံယဟန်ကျမကြီးခန့်ခိုင်မှုရှိရလားယာပနီယံမျက်မျက်တာရာရောရှိရလားဒီလိုမေးလေးရှိတာနော်ကိစ္စခမဏီယံကိစ္စယပနီယံဆိုရက်ဒီစကားမျိုးလေးတွေကိုမေးပြီးတော့ဘယ်ကလာခဲ့တာလဲလမ်းပန်းမှာမပင်မမူလားဆိုတာလေးတွေဒါကတမ္မောဒနိယလို့ပြောတာတမ္မောဒနိယကထာလို့ခေါ်တယ်မိတ္တဗာဏိပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေကိုအပိုထင်ပြီးတော့မပြောဘဲနေတာမပြောဘဲနေတဲ့အခါကျတော့အစွန်းရောက်မိတ္တဗာဏိဖြစ်ပြီးတော့အတ္တမောဒနာသီလတာတဲ့နှုတ်ဆက်စကားဒီဆက်ဆံရေးညံ့ဖြစ်နေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရောက်သွားလို့ရှင်တော့မိတ္တဗာဏီဆိုတဲ့ဂုံတစ်ခုဟာဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုဆက်ဆံရေးညံ့နေဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကဝင်ရောက်ပြီးတော့အကောင်းဖြစ်ရမှာအကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဆိုးဖြစ်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တယ်လို့ဒီစကားဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လောကကြီးမှာနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့နော်ပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်တို့ဒါတွေကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဝမ်းမြောက်စကားပြောရမယ့်အချိန်ကနိုင်ချိန်နေစရာမလိုဘူးဝမ်းမြောက်စကားပြောရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ဝမ်းမြောက်စကားပြောတာကဝမ်းမြောက်စကားပြောတာပဲမိတ္တဗာဏီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေးနဲ့ထားပြီးတော့နိုင်နိုင်ချိန်ချိန်ပြောတယ်ဆိုတာနိုင်နိုင်ချိန်ချိန်ပြောဒီနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်လွဲမှားပြီးတော့လွဲချုံမသွားစေရဘူးတော့မဟုတ်အစွန်းမရောက်စေဒီလိုဆိုအဲ့တော့အစွန်းရောက်သွားလို့ရှင်အကောင်းဟာအဆိုးဖြစ်အကောင်းဟာအဆိုးပဲရောက်သွားတာဒါကိုပြောတာစာပေကျမ်းကမှာမိတ္တဘာဏိတပတိရူပကတာယနိုင်နိုင်ချင်းချင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူသောအဖြစ်
1: အတ္တမောဒနာတိလတာပြည်ပြည်ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံမှုမပြုလေရှိသည်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆံရေးညံဖျင်းမှုအစိုးတရားကဝင်စေတိလှည့်စားသွားတတ်တယ်သူကဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့အကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးအဆိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီအသေးစိတ်ကိုဖော်ပြတာနော်အဲ့ဒါကိုပဲအပြန်အားဖြင့်တခါထပ်ပြောပြန်တယ်တမ္မောဒနာတိလတံပတိရူပကတာယမာယာပါသိရင်စဝင်စေတိတမ္မောဒနာသူကဆက်ဆံရေးအကောင်းလောင်းအချင်းနော်တချို့ကြတော့လေတမ္မောဒနာတိလတံဆက်ဆံရေးကောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလောကဝတ်ပြူပြူငါငါအပြောလွန်အားကြီးတဲ့အခါကျတော့လေဘာဖြစ်တယ်ဆိုဒီလူကမာယာများတယ်လို့ကောက်ချစ်ဆင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာသိတယ်ဒါလည်းတတိထားရမယ့်အရာတစ်ခုပဲဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့လောကကြီးဟာဒီအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာအမြဲတမ်းရောထွေးနေတာအစ်စ်နဲ့အတူကလည်းအမြဲတမ်းကတ်နေတာဒါကြောင့်မို့ကိုဝေချင်တာကစိန်အစ်စ်ရလိုက်တာကစိန်အတုဝေချင်တာကရွှေအစ်စ်ရလိုက်တာကရွှေအတုဘာဖြစ်လို့အစ်စ်နဲ့အတုခြားထဲမှာလှည့်စားမှုလေးတွေရှိတယ်ဆိုအဲ့တော့တန်တရာခရီးကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာအစ်စ်ရဖို့မြတ်တမအရေးကြီးတာဒီတဲ့ပို့ခက်ခဲတာဆိုပါစို့စိန်အတုပဲရလိုက်တယ်ဆိုတာတဘောပဲနစ်နာတယ်လို့ပြောရရွှေအတုရလာရင်လည်းတဘွားပဲနစ်နာတယ်ဒီလိုပြောတဘွားတောင်တဘွားလုံးမဟုတ်ဘူးအေးတရားအတုမမမကန်နဲ့တရားအတုတရားအစစ်နဲ့လွဲမှားပြီးတော့လှည့်စားမှုခံလိုက်ရလို့တရားအစစ်မရပဲနဲ့အတုရသွားလို့ရှင်တော့တတန်တရားလုံးတို့ခါရောက်အစိုးကိုအကောင်းထင်ပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တာကတော့အကောင်းလို့ထင်တာသို့တော့ရလိုက်တာကအဆိုးတွေလှည့်စားမှုဆိုတာဘာသာတရားတွေမှာလည်းပဲလှည့်စားမှုဆိုတာရှိအမြဲတမ်းကြောက်စရာအကောင်းနဲ့ဒါတွေကအမြဲတမ်းကြောက်စရာအကောင်းမမမကန်ဒါကြောင့်မို့လို့မမမကန်ဟောပြောတဲ့ဘာသာတရားတွေယုံကြည်လက်ခံမိပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်လျာမှာနစ်သွားတာဒုက္ခရောက်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလှည့်စားမှုတွေမခံရအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအခုလိုတရားပွဲတွေလုပ်ရတယ်တရားနာရတယ်ပညာဘုဒ္ဓတွေသိဖို့ရတယ်အရာရာမှာတတိထားတတ်ရမယ်ဆင်ញင်တုံတရားရှိရမယ်ဆိုတာဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တည်းလို့သူတို့ပြောတယ်အခုကြည့်သံမောဒနာတိလတပတိရူပကတာတကယ်ကိုဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတုအယအပေါ်ရန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတာဒီလိုပါတိတ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတော့အားကြီးတဲ့အခါကျဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောနော်ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောဟိုအမှန်ရောအမှားရောအကုန်ရောထွေးပြီးတော့အကုန်ပြောတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးရောဆိုပြီးတော့ရောလိုက်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်တယ်လို့ဆိုမာယာတွေဖြစ်လာတယ်ပါထေးရတယ်ဖြစ်လာမာယာဆိုတာလှည့်စားတာဘယ်လိုဟာကိုမာယာခေါ်တယ်လဲဘယ်လိုဟာကိုတာထေးရလို့ခေါ်တယ်လဲမာယာတာထေးရဗမာစကားမှာလည်းပဲအမလီမာယာများလိုက်တာတို့တာထေးရများလိုက်တာတို့မာယာတာထေးရများတယ်လို့ပြောကြတယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစစ်မှန်ပါလေမာယာဆိုတာလှည့်စားတာတာထေးရဆိုတာကောက်ချစ်တာဒါဖြင့်လှည့်စားတာနဲ့ကောက်ချစ်တာဘယ်လိုကွာတယ်လဲဒါလဲအနှစ်သာရပိုင်းကိုမှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မာယာများတယ်မာယာများတယ်တော့ပြောကြတာမာယာဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုပြောတာလို့ဆိုကို့မှာတကယ်ရှိနေတဲ့အပြစ်ကိုမရှိဟန်ဆောင်တာမာယာလို့ခေါ်တယ်နော်တခိုးကခိုးလာပြီးတော့လူကောင်းအောင်တခိုးကလူဟစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်တခိုးကသူကတခိုးဖြစ်နေပြီးကြံတဲ့လူတွေလူလူနဲ့អော်တာလို့ပေါ့အဲ့ရမျိုးကဒါမာယာလို့ခေါ်တယ်ကို့အဖြစ်ကိုဖုံးမှုကြိုးစားတာရှိတဲ့အပြစ်ကိုလူမသိအောင်ဖုံးမှုကြိုးစားတာမာယာလို့ခေါ်တယ်လှည့်စားမှုတစ်ဖက်သားမသိအောင်လှည့်စားတာအဲ့ဒီလှည့်စားတယ်ဆိုတဲ့ ီကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်မှန်တရုပ်ကိုမပေါ်အောင်လှည့်စားထားအဲ့ဒီလှည့်စားတဲ့ဟာမှာရှိသေးတယ်နော်ဘလူးတကောင်ရဲ့လှည့်စားမှုဘလူးတကောင်ရဲ့လှည့်စားမှုသူကတစ်ဖက်ကနေချီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘေးဘက်ကညာဘက်ကချီးရင်သူကစိတ်တကယ်တော့စိတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ဘက်ကချီးရင်စိတ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့သူကဒီစိတ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ဘက်ကနေလှည့်ပြလိုက်တော့စိတ်တွေဟာဒါတို့အဖို့ပဲလို့တို့ဖို့ပဲဆိုပြီးတော့အနာချင်းကတ်လာတဲ့အခါဖမ်းပြီးတော့စားလိုက်ဒီလိုဟာမျိုးပေါ့အလုံးကကြာဘူးကြာလိမ့်မယ်ဘာတဲ့တော့လင်းတို့နဲ့လင်းတို့ဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းပဲပုံတရံကကြွက်နဲ့နည်းနည်းဆင်းတယ်ပေါ့နော်လင်းတို့အခွန်တောင်းရင်ကြွက်ရောင်ဆောင်တယ်ကြွက်ကိုအခွန်တောင်းရင်လင်းတို့ရောင်ဆောင်တယ်ဆိုပြောတာအဲ့ဒါမျိုးကိုလှည့်စားတာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုလှည့်စားမှုမျိုးလှည့်စားပြီးတော့တတဝါလေးကိုဖန်ဆာတတ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီမွေရဲ့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းရှိတဲ့ဒီအမီးကတော့ငါးရဲ့အမီးပဲခေါင်းကတော့မွေနော်ခေါင်းကတော့မွေမွေနဲ့တွေ့ရင်သူကခေါင်းကိုဖော်ထားတယ်အမီးကိုဖုံးတာငါးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အမီးဘက်ကပြဖုံးခွေတာကိုပြောတာနော်ဟန်ဆောင်တာငါးအုပ်နဲ့တွေ့ရင်ငါလည်းငါးပဲဆိုပြီးတော့အမီးဘက်ကိုပြမွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မွေအုပ်စုနဲ့တွေ့ရင်သူကခေါင်းကိုပြသူလည်းပဲမွေပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့လှည့်စားတာမျိုးတွေဓာတ်တွေအလုံးကိုမာယာလို့ခေါ်တာကိုအပြစ်ကိုတိလာမရှိတဲ့တစုံတစ်ခုမကောင်းမှုလှုပ်ထားတာเนาะတစုံတစ်ခုမကောင်းမှုလှုပ်ထားတာကိုလူမသိအောင်ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်မှုတွေကိုမာယာလို့စာပေကျမ်းကမှာဒီလိုသုံးဒါမာယာနောက်တစ်ခုတာထေးရဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုမရှိတဲ့ခုံကိုအရှိလှုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြကိုမှာကိုချင်းတိလာမရှိဘူးမရှိတဲ့ကိုကျင်းသီလာကိုဘေးရလူကသီလာရှိတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ပြကိုမှတမာရီမရှိဘူးမရှိတဲ့တမာရီကိုဘေးလူတွေကရှိတယ်လို့ထင်အောင်လုပ်ပြဟန်ဆောင်လုပ်ပြမရှိတာကိုအရှိထင်အောင်လုပ်ပြတာကိုတာထေးရတယ်နော်ရှိတဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတာကမာယာလို့ဒီလိုမာယာနဲ့တာထေးရအောင်ခွဲပြီးတော့ထားတယ်အဒီနှစ်ခုဟာနှစ်ခုစလုံးဟာလိမ့်လီလိစားကောက်ချက်ချင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကောက်ချက်မှုပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမောဒနာသီလဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့ကောင်းမှုဟာဂုံတင်စရာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူပြောတဲ့စကားတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့စကားတွေပြောပြန်လို့ရှိရင်မာယာဖြစ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်မရှိတဲ့ဂုံတွေကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံပေါင်းတင်ပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့တာထေးရဖြစ်သွားပြန်တယ်။အဲ့တော့အကောင်းဖြစ်ရမှာအကောင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဆိုးပဲဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုဆိုလိုတာ။အတ္တမောဒနာတမ္မောဒနာသီလ။အေးဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်။ဝမ်းမြောက်စကားပြောတတ်တယ်။ဝမ်းမြောက်စကားပြောရကနေပြီးတော့မာယာတာထေးရဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စကားရောင်ရောင်နဲ့မာယာတာထေးရကလှိစားသွားတယ်။မာယာသာထေးရကြတော့မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်။ဝမ်းမြောက်စကားပြောတာကကောင်းတယ်။မာယာသာထေးရကြတော့မကောင်းဘူး။ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့လှိစားသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာတမ္မောဒနာသီလတာပဋိရူပကတာ။မာယာသာထေးရင်စဝင်စေတိ။ဝမ်းမြောက်စကားပြောဆိုလေးရှိတဲ့အနေအထားနဲ့အလားတရံတူသောကြောင့်မာယာနဲ့တာထေးရဝင်စေတိလက်စားသွားရတယ်အစ်စ်နဲ့အတုကွဲပြားခြားနာကိုယ့်ကိုဝမ်းမြောက်စကားပြောတယ်ဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့ခုံကြီးတစ်ခုရအဲ့ဒါလို့မရဘဲနဲ့
0: မမမကန္နာတွေဖြစ်သွားလို့ရှင်မာယာနဲ့တာထေရဖြစ်သွားရောဒီလိုဆိုတော့မာယာတာထေရလက်စားထားတာနောက်တစ်ခုလက်စားမှုလေးတစ်ခုဘာတော့ဆိုနိကရှဝါဒိတာပฏิရူပတာဖရုတဝါစတာဝင်စေတီတဲ့နိကရှဝါဒီဆိုတာဆရာတွေမိဘတန်တပီးတွေလိမ်မာအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မှတ်မိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့လူရှိတယ်ချိုးချိုးသာသာနဲ့ပြောပြီးတော့ဖြားယောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားပြောတဲ့မိဘတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နိကရှဝါဒီဆိုတာကြတော့တစ်ဖက်သားကိုတစ်ခါပဲနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမျိုးတယ်နော်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတာဒါဆရာတွေကလည်းတစ်ဖက်ကိုနှိပ်ကွက်ပြောတယ်မိဘတွေအကြီးတွေကလည်းပဲအငယ်တွေဒီလိုဟာတွေကမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတယ်မှတ်လောက်သားလောက်အောင်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အရာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့နိကရှဝါဒီဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ပြောတာဟာမကောင်းဘူးလားလို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကနိဓိနံဝပောတာရံယံပတ္တိဝိသဒတိနာနိကရှဝါဒိမေရာဝိန်တဏိတံပါရိတံပဇေကာရိတံပဇမနတတေယောဟောတိနဗ္ဗပိယောရသော်ဗျာဟောတာနော်အပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့နှိပ်ကွက်ဆုံးမတတ်တဲ့ပညာရှိတဲ့ဆရာမျိုးကိုချင့်ကပ်ပါတဲ့ကိုယ့်ကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့အကြိုက်သေးပြီးတော့ပေါင်းတင်တဲ့ဆရာမျိုးကိုဆရာမျိုးတော့မလိုက်ပါနဲ့နော်ရသော်ဗျာဟောထားတဲ့တနေရာရှိနော်ဝိသဒ္ဓိဆိုအပြစ်ကိုထောက်ပြကိုယ့်ရဲ့အာနိချက်တွေအပြစ်တွေကိုထောက်ပြဝိသဒ္ဓိအပြစ်ကိုမြင်တယ်နိကရှဝါဒီနှိပ်ကွက်ဆုံးမမင်းဒီလိုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲ ਨੇ ပေါ့နော်ဒီလိုနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာတာရိတံပဏိတံပဇေအဲ့ဒီလိုပညာရှိဆရာသမားမျိုးပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှာတဲ့သူတို့ကိုငါ့ကိုရွှေအိုးကြီးလာပေးတာပဲလို့ရွှေအိုးကိုထုတ်ဖို့ပေးတဲ့လူလိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမှာလို့ဒီလိုပြောကိုယ့်ကိုချိုးချိုးသာသာပြောပြီးတော့အကြိုက်ပေးပြီးတော့ပေါင်းတင်တဲ့ဆရာမျိုးကိုမသိကပ်ပါနဲ့ပညာရှိမျိုးကိုမသိကပ်ပါနဲ့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့မိဘနဲ့သားသမီးဆိုတဲ့အထက်လဲသားသမီးကိုအလိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သားသမီးတွေကအလိုလိုက်ရင်အမိုက်စော်ကားဆိုတာမျိုးကဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါချစ်ရမရောက်ခွဲနဲ့နှစ်ရရောက်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မိဘကသားသမီးကိုဒီဆုံးမတတ်တဲ့နှိပ်ကွက်ပြီးမကောင်းတာလုပ်ရင်ဆုံးမတတ်တဲ့မိဘမျိုးအပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့ဆုံးမတတ်တဲ့မိဘမျိုးဒီလိုမိဘမျိုးနဲ့ကြည့်လာရတဲ့သားသမီးချမ်းမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်အမေဖေကဆုံးမတယ်အမေဖေကိုကြောက်ရတယ်ဟိုနိုင်ငံသားတွေမှာတော့ဒီစနစ်ဟာနည်းနည်း क्वे သွားပြီခွာเนาะမိဘကသားသမီးကိုမာမာဆာဆာပြောလို့မရဘူးရိုက်ဖို့ဆိုဝေးလေဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီစနစ်မထွန်းကားသေးလို့ကိစ္စမရှိအဲ့တော့မိဘကသားသမီးကိုချိုးချိုးသာသာပဲပြောလို့ရတယ်။ဟောမြန်မာပြည်မှာတော့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တိုင်နှိပ်ကရှဝါဒီနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးမလိမ္မာတဲ့သားသမီးကိုမင်းဒီလိုနေဘာဖြစ်မဲညာဖြစ်မဲလူညံ့မဲမကောင်းဘူးနဲ့အမျိုးဆုံးပြောပြီးတော့ဆုံးဆုံးမလို့ရဒီလိုဆုံးမလို့ရအဲ့ဒါလို့အနိချက်ကိုထုတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့မိဘမျိုးပေါင်းပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါနိကရှဝါဒီဟာဒီဘက်ကနေကြည့်ရင်ကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုထောက်ပြတယ်မင်းဒါမျိုးကျူးလွန်ရင်နောက်ထပ်ဘယ်လိုအပြစ်ဒဏ်တွေခံရမလဲအပင်ငယ်ရဲကြမလဲဒီလိုဟာမျိုးဆုံးမတဲ့နိကရှဝါဒီဆိုတာအမှန်တမ်းကောင်းတယ်သို့တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အမှုချင်းကဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဖရုတဝါစတာဝင်စေတီတဲ့လူရဲ့နှုတ်ချမ်းတာကနေပြီးတော့ဒါနှိပ်ကွက်တဲ့လူဖြစ်သွားတာတဲ့အဲ့တော့နှုတ်ချမ်းမှုဆိုတဲ့ဖရုတဝါစတရားက
1: နေကဆံဝါဒီဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုလှည့်စားသွားတော့အဆိုးဖြစ်သွားညာဒါပြောတာနှုတ်ကျန်းသွားလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ဆိုဖုဒဝါစာကိုစာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာနှုတ်ကျန်းပေမဲ့လို့စိတ်မကျန်းရင်ဖုဒဝါစာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာလည်းရှိအပိဓမ္မာတွေမှာဒီလိုရေးထားတယ်နော်သို့တော့ဖုဒဝါစာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဖွင့်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာပါတော့ဆိုယာတာဝါစာနေလာအပြစ်ကင်းတယ်တဲ့ကာဏတုခာနာချမ်းသာတယ်တဲ့ပောရိမြို့မှာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရင်ရင်ကြီးကြီးတုံးတယ်ဟရိယံကမကြားရသူရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲကိုရောက်တယ်ပေမနီယာအမှန်တမ်းနှစ်သက်ဆရာကောင်းတယ်ဘ ഹു ဇနကန္တာဘ ഹു ဇနမနာပါအများကြိုက်တဲ့စကားအများနားထောင်ခြင်းတဲ့စကားမျိုးဖြစ်အဲ့ဒီစကားမျိုးမှဖုဒဝါစာလွတ်တာနော်ဖုဒဝါစာလွတ်တာဆဲရည်တွေတိုင်းထွားတယ်လူလေကောင်းမှမချမ်းဝမနာတာတွေပြောတယ်ဆိုဒါဖုဒဝါစာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီဖုဒဝါစာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒေါသအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာများလို့သို့တော့အဘိဓမ္မာကျမ်းတစ်ခုကတော့သူကဒီစကားဘလောက်ကျမ်းကျမ်းနဲ့ဆိုလိုတာကသူအကျမ်းကဆဲတဲ့အကျမ်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တင်းတင်းမာမာပြောတဲ့ဆုံးမတဲ့စကားမျိုးပေါ့လေဥပမာဒီတချို့ဆိုလို့ရှင်ဟောပြောတယ်ပေါ့အဲဒီကောင်ပိုက်လိုက်တဲ့ကောင်တရိษံမဲမဲဟာခွေးလောက်မှမတိတတ်ဘူးလို့ဘာလို့ဒီလိုပြောတာလဲရှိတယ်လေအဲ့ဒါလို့ပြောတာမျိုးတွေဟာဆုံးမတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးဆုံးမတဲ့စကားဆိုတဲ့အရာကိုလွန်ပြီးတော့တကယ့်ကိုဒေါသနဲ့ဆိုလိုတာကတကယ့်ကိုဒေါသနဲ့ပြောပြီးဆိုရင်တော့ဖုဒဝါစာဖြစ်သွားပြီဟဲ့လားဖုဒဝါစာဖြစ်သွားတယ်အကယ်၍အေးမင်းဒီလိုကျင့်နေလို့ရှိရင်ခွေးလောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိတဲ့လူဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဖုဒဝါစာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တရိษံအဆင့်ရောက်သွားနိုင်တယ်တရိษံလောက်တော့တန်မိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားလုံးကဘာလဲလို့ဆိုရင်ယဟန်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာမောကပုရိသယဟန်တွေကိုဗမာလိုရှင်းရှင်းပြန်ရင်တော့အလကားကောင်လို့ပြောတာပဲနော်မောကဆိုဘာမှအရေးချင်းမရှိမောကပုရိသအရေးချင်းမရှိတဲ့ကောင်ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲပေါ့မောဃပုရိသယဟန်တော်တွေဟာဒီမလုတဲ့နာတွေကိုလုတ်ပြီးကောင်းရတဲ့အရေးချင်းတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့ယဟန်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားမောဃပုရိသလို့တုံးလို့ရှိတယ်နော်အလကားလူအလကားကောင်ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဆုံးမလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဖရုဒဝါစာလို့မခေါ်ဘူးနိကရှဝါထီပေါ့နှိကွက်ပြီးတော့ပြောတာမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပြောတာတခါတလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပမာတွေကအင်တန်မှဟိုထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေလည်းပါသေးတယ်နော်ထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေလည်းပါသေးတယ်အဲ့ဒီထိရောက်တဲ့ဥပမာတွေနဲ့ဆုံဆုံးမတာမျိုးကြဒါဟိုဖုဒဝါစာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့နေကိရှဝါဒီနဲ့ဖုဒဝါစာဟာစင်စင်လေးတူနေတယ်စကားကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ပြောတာနဲ့ခုနကတကယ်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့အကျိုးလိုလားလို့ပြောတာဒီနှစ်ခုဟာအတန်တွက်ချင်းခတ်ဆင်စင်လို့ဖြစ်ပေမဲ့လို့တဲ့နောက်ဆုံးမှာနေရှဝါဒီအဆင့်ကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဖုဒဝါစာ

0: ဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါလှည့်စားသွားတာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းတတိထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောတာနော်ပြောတိုင်းပြောတိုင်းတော့ကြအဆဲဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆရာအထူးသဖြင့်မိဘတွေကသာသမီဆရာကတပည့်ဒီအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အခါမှာပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဒီဖုဒဝါစာတွေဖြစ်သွားတယ်ပိုးပြီးတတိထားတချို့ကပြောသေးတယ်ကရုဏာဒေါသတဲ့ကရုဏာကတော့ဒီဒေါသအခြေခံနဲ့ကရုဏာအခြေခံနဲ့ဒေါသလို့ပြောတာပေါ့လေပြောချင်တာကတော့တဏှာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တာအဲ့တော့တဏှာလို့ဒေါသဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကကရုဏာဒေါသဆိုအပြစ်မရှိဘူးထင်တယ်ကရုဏာကတော့အပြစ်မရှိတာမှန်တယ်ဒေါသကတော့အပြစ်ရှိတာပေါ့ကရုဏာဒေါသတဏှာလို့ဆဲတယ်ဆိုလို့ရှင်ဆဲတာကြတော့အပြစ်ရှိတာပဲလေဘုရုဆဲဆဲဆဲရင်တော့အပြစ်ရှိမှာပဲအဲကရုဏာကတော့တကယ်ကရုဏာအစစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဒီကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အကုသိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကရုဏာဒေါသနဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးကဘယ်သူကစသုံးတယ်တော့မသိဘူးအကာအကွယ်လုပ်တဲ့စကားလုံးဖြစ်သွားတယ်เนาะဒေါသထွက်တာရိုးရိုးမပြောဘဲနဲ့ကရုဏာဒေါသဆိုအပြစ်မရှိတဲ့ရောင်ရောင်နဲ့ဒီလိုဒေါသမျိုးကြတော့ထွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်အောင်ဒီလိုပြောကြသောတာထွက်ကောင်းတယ်လို့ဘယ်ချမ်းမှမဆိုးမာနသာထားကောင်းတဲ့မာနမထားကောင်းတဲ့မာနရှိတယ်ထားကောင်းတဲ့ဒေါသမထားကောင်းတဲ့ဒေါသလို့ခွဲတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးနော်ဒေါသမှန်ရင်တော့အကောင်းမရှိဘူးလို့ပဲဒီလိုမှတ်ရမာနကြတော့အကောင်းရှိတယ်ဘယ်လိုအကောင်းရှိတာတော့ဆိုကောင်းတဲ့ပဲဦးတည်သွားတယ်မာနကြအကောင်းလို့ပြောတာဆိုတော့တူတောင်တရားရသေးတာငါဘာလို့မရတူတောင်စတ်တတ်သေးတာငါလည်းဘာလို့မတတ်ရမလဲသူရတာငါလည်းရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်မာနာမျိုးကြထားတဲ့မာနာအညံ့မခံဘူးအကောင်းဘက်မှပြိုင်မယ်ဒီလိုဟာမျိုးကြတော့ထားတဲ့မာနာလို့ခေါ်တယ်မထားတဲ့မာနာကြတာဘယ်လိုဟာတော့ငါလောက်တော်တာမရှိဘူး तू ကငါလောက်မတတ်ဘူးလို့နော်ဒီလိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မထားတဲ့မာနာအဲ့တော့ယာထာဝမာနာအယာထာဝမာနာဟုတ်မှန်တဲ့မာနာမျိုးကထားတဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်သွားတဲ့မာနထားတဲ့ယာထာဝမာနအယာထာဝမာနဆိုတာမာနမှာတကယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်စစ်မှန်တဲ့မာနရှိတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မာနမရှိဘဲနဲ့ကျူပင်လိုပဲနော်ကျူပင်များဟာကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာသူကတလူလူတက်နေတာချိုးကြည့်လိုက်ရင်အဲထဲအခေါင်ကြီးပါမရှိဘူးအနစ်မရှိဘူးအနစ်မရှိပေမဲ့လို့သူကတလူလူနဲ့အထက်ကိုတက်နေတာအဲ့ဒါလိုစာပေကျမ်းကမှာသုံးတယ်။ဩနလကျူပင်အလားအထက်သို့တက်သောအချီနီသောမာနတရားလို့ဆိုလို့ဆိုလိုတာကလူထဲမှာဘာပညာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူကထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းတိတ်လုတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပြောနော်။သူများအထင်ကြီးအောင်ထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းတိတ်လုတယ်။အဲ့တော့မာနမှာထားတဲ့နဲ့မာနအစိုးဒီမှာတွတ်တက်မှုကိုလန်းခင်းပေးတဲ့မာနမျိုးကြတော့ထားတဲ့နဲ့ကြည့်နေဖះအလောင်းတော်မှာပဲသူမိသားရဲ့သိဟာဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမပြောလဲကိမေဧကေနတိဏေနပုရိတေနသမထတိတပ်ဝိညုတံပပုနေတောသန္တာရတံတတိဝကငါလိုစွမ်းဤတတိကိုယ်အစွမ်းတတိကိုသိတဲ့လူတယောက်ဟာတဦးတည်းနဲ့ကိုယ်လိုယုံသွားရင်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတပ္ပယုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတာဒီစကားဟာကြည့်ငါလိုစွမ်းဤတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတာဒါမာနာစကားလို့ခေါ်တယ်เนาะအရင်အချင်းမအကယ်ဖြင့်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပြည့်ခံယူပြီးတော့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားအတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးမယ်ဆိုရင်သူယ ahanan ဖြစ်နိုင်တဲ့အရင်ချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရင် ahanan ဖြစ်သွားတယ်သို့တော့ဒီလိုမထင်မရှားမသွားခြင်းဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားလို့ဖရာတဆုဖြစ်မှဆိုတဲ့ဒီမာနာမျိုးကြတော့မိဝဲလိုက်တဲ့မာနာမျိုးအဲ့ဒီမာနာရှိလို့ဖရာဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်တာစုပန်ဖြစ်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့အကောင်းဘက်ကိုဥတည်သွားတဲ့မာနာမျိုးကြတော့မိဝဲတဲ့မာနာလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ဒေါသကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးကရုဏာဒေါသလည်းမရှိဘူးเนาะဒေါသမရှိဘူးဒေါသဆိုရင်မကောင်းတာအချင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါသရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူကပါတော့ဆိုဒုတ်တတိတိဒေါသ စိတ်ဓာတ်တွေကိုပျက်စီးတောင်းလို့လို့ဒေါသလို့ခေါ်တာကိုကိုကိုရင်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ထလာဆိုမဟုတ်ဘူးဒီကိုစိတ်တင်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ထမဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုလည်းပျက်စီးသွားစေတယ်ဒေါသဖြက်စီးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဖြက်စီးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကိုဥပမာပေးတဲ့အခါဒါဝက်ခိဝိယတောမီလို့ပဲကြည်လေတောမီဟာလောင်သွားလို့ရှိရင်စိမ့်ဆူလှပနေတဲ့တစ်ပင်တွေဟာဘလို့ကြံရဲ့တူမဲပြီးကြံရဲ့တယ်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်သွားဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်ကြံရဲ့တာပဲလေအရက်ထဲမှာဒေါသဖြစ်ပြီးဆူဆဲဒေါသဖြစ်တုန်းကတော့ဟုတ်တယ်လို့လို့ရှိတယ်နော်စိတ်လေးတည်ကြွားတဲ့အခါလူချားတဲ့တောင်မထွက်ရင်စိတ်ဆိုးတော့ကပြောထားရတဲ့စကားတွေလူချားတော့မကောင်းတဲ့စကားတွေဖြစ်နေဒီလိုဟာမျိုးပြအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်နောက်ဆုံးမှကြည့်ကိုယ်စိတ်လေးငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်လေးကိုဖြည့်ဆည်းအောင်မကောင်းကိုယ်မျက်နှာတောင်မှစိတ်ဆိုးနေတဲ့မျက်နှာမှန်လဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုယ်တောင်လန့်သွားနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့ဒါကဘယ်သူကဖြစ်တာတုံးဆိုဒေါသကဖြစ်တာလေလှနေတဲ့မျက်နှာတောင်မှပဲဒေါသထွက်လာလို့ရှိရင်စူပုတ်သွားတာပဲမလှတော့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူကဖြတ်စီတာဒေါသကဖြတ်စီဒါကြောင့်မလို့ဒေါသဆိုတဲ့တရားကတော့ကောင်းတာမရှိပါဘူးအေးဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကျတော့ဒီနိက္ခသဝါဒိတပฏิရူပတာယနှိပ်ကွက်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့ဒါနဲ့အလားတရံတူတဲ့အနေထားအားဖြင့်သူကဖုဒ္ဒဝါစတာဝင်စေတီတဲ့ချဉ္ဉံထန်းထန်းနှုတ်ချမ်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုရောက်သွားစေနိုင်တယ်နှုတ်ချမ်းမှုကဖုဒ္ဒဝါစာကနေပြီးတော့ဟိုလှည့်စားသွားတတ်သေးတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါလို့လှည့်စားသွားတာကိုခံရလို့ရှိရင်နှိပ်ကွက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာကောင်းပေမဲ့လို့ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုပြောတာကြတော့မကောင်းတာဖြစ်သွားပြန်တယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တာပေါင်းအကောင်းနဲ့အဆိုးအစစ်နဲ့အတုဆိုဒီမှာကတ်နေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တော့ကြတယ်။အင်တန်မတ်ဆင်စင်တူတဲ့အရာတွေဟာလွယ်မှာသွားစေတတ်တယ်။အကောင်းလုံးရင်ကနေအဆိုးရသွားတယ်။အစစ်ကိုရှာရင်ကနေအတုရသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးလိုပဲတရားဓမ္မကိုလိုက်နာရှင်းသုံးတဲ့အခါမှာအကောင်းထင်ပြီးတော့အဆိုးရဲ့လှည့်စားမှုကိုခံရလို့အကောင်းထင်ပြီးတော့အဆိုးကိုလက်ခံရှင်းသုံးမိပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းမရမယ်နဲ့အဆိုးသာရပြီ။တန်တရားမှာနိမောနဲ့နိမောစေတတ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့တဏှာမှာဒုက္ခကြီးစွာရောက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုတတိထားပြီးတော့တဘာဝစိတ်၌ဖြစ်ပွားတရားဆိုလို့ရဲ့လှည့်စားမှုကိုမခံရအောင်တတိဝီရိယသံစဉ္ညတရားလက်ကင်ထားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
1: သမန္တသကဝါလေသူအန္တရာကိသန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္တုသကမောက္ကတံ

န္တာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာသင်္ကတိ1388ခုနှစ်မြေဝလာဇန်12ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့28ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိမ့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့5ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီသူတော်ကောင်းများအတွက်အားလုံးအတွက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတတ္တယပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးတတ္တယပိုင်းတရားတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မသည်ဆရာတော်ဖရာရဲ့လင်္ကာလေးနဲ့ပထမဦးဆုံးပူဇော်ကြရအောင်ဘုရင်တိုင်ပေးမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရာဘယ်ဟာရှု၍ဖြစ်သည်နည်းဆွဲလန်းနိုင်ရာငါးခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်တည်း

0: ချစ်စေမာ
1: မန
0: ္တဝါရှိရပါတ
1: တိမန္တဝါရှိ
0: ရပါတတိဖြစ်ခိုင်းမရှု
1: ဖြစ်ခိုင်းမရှု
0: ယုံနံစု
1: ယုံနံစု

0: ဖြစ်တိုင်းမရှု
1: ယုံ
0: နံစု
1: စွဲမှုကင်းပြောက်သည်
0: မမြဲခြင်းရဲ့သဘောပဲညံတဲ့ရှင်တော်သည
1: ်
0: စွဲမှုကင်းပြောက
1: ်
0: မလန်းပေါက
1: ်
0: ဆိုင်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီဝိပဿနာရှုနိမုတေစီသိဉ္စီထာယမိဝိပဿနာရှုနိမုတေစီသိဉ္စီထာယမိသာဓုဒီကျေးဇူးတော်ရှင်မဆင်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလင်းကမဟာစီရိတ်တာတဲ့မဟုတ်ဘူးခြားရိတ်တာဒီမှာလည်းအများကြီးပဲဆွဲထားတာရှိပါတယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်နာစရာတိတိယာတွေအကုန်ဆုံးလင်းပါတယ်တော်တော်လေးနဲ့အမတန်ထိရောက်တယ်တောက်ဆရာတော်ဖရာကြီးစာအုပ်ထဲမှာပြန်ရှင်းထားတာတွေရှိတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးကိုမသွားခင်လောကသဘာဝနဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကြည့်အောင်လောကသဘာဝနဲ့ရှင်တွဲကြည့်လိုက်ရင်တရားဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်အမတန်ဖိုးတန်တယ်ဆိုတာယောဂီတို့လည်းဉာဏ်ပညာရှိတာပဲပေါ်လာမှာလူလူရဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့သံယောဇဉ်နေတယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်တာမများဘူးလားများပါဘူး။ဒါများသောအားဖြင့်ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ပါမြင်ပါများတော့ခင်ညမင်းညသံယောဇဉ်နေဖြစ်ကြလောကအနေနဲ့တော့ဒါဘာမှအကြီးအကျယ်ပြည့်မဟုတ်ပါဘူးလူသဘာဝပဲဒါမင်းနဲ့တရားဓမ္မသဘောအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေရိယံနေအန္တရာယ်ဒုက္ခမျိုးစုံတွေရဲ့အကြောင်းဟာအဲ့ဒီသမုဒိယပဲသစ္စာ၄ပါးမှာဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာဟာအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာဟာအကျိုးအဲ့ဒါခင်မင်းတွေ့တာတဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကိုကာမရာဂတန်ရောစဉ်သူနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒေါသတို့မောဟတို့ဆုံသွားတာပေါ့အဲ့ဒါဟာမမြင်ရပေနဲ့လွယ်သလိုလိုနဲ့အမတန်ခိုင်မာတဲ့ကျိုးတမဏိကျိုးတဲ့ခိုင်နေမြင်တော့မမြင်ရဘူးအမတန်ခိုင်မာတယ်ဒီခါတော့ယဟန်တော်တွေတာဝတိမှာဆုံးခံကြွသွားတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကရာဇောသားတွေကိုထိတ်တုံးနေနေပေါ့တန်ချီခြင်းနဲ့ထိတ်တုံးနေနဲ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲပြီးတော့ခြီထားတာဘယ်လိုမှယုံထွက်လို့မရနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲခြီထားတော့တယောက်သွားရတယောက်လိုက်နေရသွားတာတော့မှဖြည်းဖြည်းပဲသွားလို့ရတယ်အမှန်သွားလို့မရတန်ချိုးတွေနဲ့နောက်ကလည်းအဆောင်လျှောက်တွေနဲ့အဲ့ဒါကြီးလိုက်လာတာသူတော်ယဟန်တော်ကြီးကဆွန့်ခံရင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးတွေ့ပြီးတော့ဆွန့်ခံပြန်ပြီးတဲ့အခါတရားဟောခြင်းရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားကြဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဆွန့်ခံတော့တန်ချိုးတွေတန်ချေခြင်းတွေနဲ့ဝါတောက်တွေနဲ့တသားတောက်တွေနဲ့ရာဇသားတွေကိုချီနှောင်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတာတွေ့ပါတယ်ဘုရားအမတန်မှไข่เมเรอหนองพั่วดิบาเวพะยาเอริอหนองพั่วเดไข่เมเรอหนองพั่วเมียရှိပါသေးသလားพะยาလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားမြတ်စွာဘုရားချစ်သားတို့ဒီတန်ကြိုးတွေတန်ချေခြင်းတွေဟာဘာမှไข่เมတာမဟုတ်ဘူးဒါအหนองพั่วလို့ခေါ်ရတော့မရောက်ဘူးတကယ်ไข่เมเรอหนองพั่วဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တတ်မဲ့တဲ့တဏှာတန်ရောစင်တွေပဲ ချောင်းသလိုလိုနဲ့ရှောင်မှုအမတန်ခက်တယ်မမြင်ရပေနဲ့မြင်ရတဲ့တန်ချိုးတဲ့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်သူစမိလို့ရှင်စင်ရမှန်အထိုက်လျောက်တိပေနဲ့ဘလို့မှနောက်ပြန်ဆုံးလို့မရတော့စာဆိုရမှလို့ပေါ့မြုံမိတဲ့ငါလို့ရေဝဲတဲ့ကြသွားတဲ့တင်မောလို့ပေါ့ပြန်တက်လို့မရတော့အဲ့တော့တက်လို့မရတော့ဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့အကြောင်းပဲဒီတဏှာဆိုတဲ့ပေါဏဘဝိကာနန္ဒီရာဂသဟကတာဆိုတဲ့ဒီတဏှာလောဘကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဟာဒုက္ခသစ္စာတွေကုန်လုံးကိုဖြစ်စေတယ်။သာတိတို့သရမရဏတို့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတအပေလေးပါးဒုက္ခပိယေဟိဝိပယောကအပိယေဟိတံပယောကချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကူကွင်းရတာတို့မချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းသင်းရတာတို့မယတ္တိဆံပိတ်တာအသူရကေအပေလေးပါးရောက်တာတို့မျိုးစုံဆင်းရဲတွေကိုကုံလုံးကိုဖန်နေတယ်ဟာမလို့သူကအာယုဟနာထောဒုက္ခတွေကိုစီးဘူးတယ်လောဘဒေါသမောဟတမှုရိယရဲ့အနှက်ပေါ့တန်ယောကထောဒုက္ခတွေနဲ့ရှင်ပေးထားတယ်ပလိဘောဒထောကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ခွင့်မရဘူးတရားတော်နာခွင့်မရဘူးလုပ်တယ်များနေလို့ပလိဘောရဆိုနှောက်ရှက်ပေါ့ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆက်ပေးတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်ဣဒာနာထောဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒုက္ခတွေကိုစီးမှုတယ်ဒုက္ခနဲ့ရှင်ဆက်ပေးတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနှောက်ရှက်ပေးတယ်ဒါဟာသမဆက်ကြရမှာပါတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာရဲ့အနယ်လေးချက်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရုံးထွက်ဖို့ခက်တဲ့ဤတဏှာဒေါသတို့မောဟတို့အဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်တော့ဖို့ကျောင်းမဖွဲ့ကောင်းတဲ့ဘလဝမူခဝဲလို့ပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာပင်လေကူးသင်္ဘောကြီးတွေတောင်မှပဲဆန်တက်လို့မရဘူးမြုပ်သွားတာဝယ်ယူရှိတယ်ပင်လယ်ထဲမှာအဲ့ဒါလည်းဆိုးတဲ့ဒီတဏှာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားနိနာနေတရားလေးလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းရှာပြီးတော့ပြန်ဟောခဲ့တာအဲ့ဒီတဏှာကြောင့်အစပိုင်းမှာတော့ချမ်းသာသလိုလိုပဲသူသူကိုယ်ကိုယ်ပဲချမ်းသာသလိုလိုပဲပြောတရားရှင်တရားလေးတွေကြာလေကြာလေအဋ္ဌတဏှာကြောင့်ဒုက္ခတွေများလေများလေလောလောဆယ်ပဲလေးပါမရောက်တော့လည်းပဲပဋိသန္ဓေနေရတဲ့ဒုက္ခအိုရတဲ့ဒုက္ခနာရတဲ့ဒုက္ခတေရတဲ့ဒုက္ခသန္ဓရာလေတဲ့ဒုက္ခတွေအတော်မတတ်နိုင်ဘူးမွေးလိုက်တေးလိုက်မွေးလိုက်တေးလိုက်မဆုံးနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပထမဆုံးနေ့မှာပြောခဲ့တယ်မမီးတဲ့ယောဂီတွေပြန်ပြောကြည့်ပါပင်လေကြီးကိုမြင်တော့ဘလို့များကိုရင်လေးရဖြေပါလိမ့်တရိယာတလိုလိုပဲပေါ့အဲပြီးတော့ရဲ့ဘဝများစွာကကြလာတဲ့မြက်ရည်တွေဟာသမုဒ္ဒရာလေးသိမ်းမှရှိတဲ့ရည်တွေတဲ့များပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီလိုပြီးတော့ထင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တယ်သူပင်လေဤနာမနေတော့ခဏခဏတွေ့နေရတယ်ကျွမ်းမော်လည်းတွေ့ရတာပဲသူတော်ကောင်းတို့လည်းတွေ့နေအဲ့ဒါမျက်ရည်တွေပဲအဲ့ဒီမျက်ရည်တွေတွေ့တွေဟာဘာကြောင့်အဲ့လောက်များလဲဆိုတော့အဋ္ဌိတဏပဲကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏမျိုးသားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမျိုးသမီးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့အပြစ်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မကောင်းတာကိုအကောင်းထင်တယ်အတုပါကိုသူပါလို့ထင်တယ်ရှောင်တဲ့နာကိုလုံးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ဖြောင်းမြန်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိနှမျိုးပေါ့ မကောင်းတာကိုမကောင်းမှန်းမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတာအာဝရဏတတ္တိလို့ခေါ်တယ်။အဲမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့မျက်မျက်နိုးနိုးကိုဖြစ်နေ။အဲဒါကိုဝိခေပတတ္တိလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာတွေအားကောင်းပြီးတော့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေတိုးပွားလာ။ဒါပဲနဲ့လို့အနာသိရင်ဆေးရှိပါတယ်။သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနာတရားအားထုတ်နေတာလူတ္တမနတ္တမနေမပဲ့နိုင်နဲ့မဖြတ်နိုင်နဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုတဏှာတန်ရောစင်တွေဒေါသတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်နဲ့ကာမောကဘောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကလို့ခေါ်တဲ့အမတန်ကျမ်းနန်းနဲ့ဘောကရေရင်ကြီးမှလွန်မြောက်အောင်ခိုဘကန်းကိုရောက်အောင်တွားနိုင်နဲ့တကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့အတန်အောင်ဖို့ကောင်းတဲ့မဲခင်ရှိပါတမောကြီးပဲဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့အမတ္တမထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်တန်လျက်ပဲအဲဒါတော့တို့အားထုတ်နေတာအရာတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိမှကိုအားထုတ်ရတာအမတ္တတန်မိုးရှိတယ်အမတ္တဖိုးတန်ရိုးရိုးလေးအသက်ရှင်အောင်အစင်းလာအောင်ဥစ္စာပေါ်ရုပ်ချောဖို့ဘယ်လောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားတွေထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသထားတာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတာမှန်တရားတွေဆိုတာအများကြီးပေါ့အဓိကကတော့သစ္စာ၄ပါးပဲရှင်ရဲ့အမှန်တရားရှင်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားရှင်ရဲ့ချုပ်ရာအမှန်တရားရှင်ရဲ့ချုပ်ကြောင်းအမှန်လောကမှာလည်းသူဆိုင်ရဆိုင်ရအမှန်တရားတွေလောကီပညာတွေမှာလည်းရှိပါတယ်မျိုးစုံပဲလောကီပညာတွေစေပညာတွေဆက်မှုလက်မှုတွေဘေဒင်နဲ့နက်ခတ်တွေဆန်းကြန်နေဟာအများကြီးပဲတစ်သလုံးလိုက်စားတစ်ကဘာလုံးလိုက်စားတော့မကုန်နိုင်ဘူးအများကြီးပဲသူ့ဘာနဲ့သူမှန်တာတွေရှိပါဒါပဲနဲ့လို့အိုနာတွေလွတ်အောင်မှန်တဲ့အမှန်ဟာတရားလွယ်လို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသီးသားလင်းဒီအောင်လဲလေးလာမယ်ဒီတဲ့အတိုင်းလဲကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်မွေးတေဩနာတေဒုက္ခတွေမှလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လွန်မြောက်နိုင်လဲဆိုတော့မမြင်ရပေနဲ့အမတန်ခိုင်ခန့်တဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကြိုးတွေကိုတရားတော်နည်းနဲ့ပယ်တတ်နိုင်တယ်ဖြတ်တောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှေ့ရလမ်းပြသွားတာပဲဘွားပေါင်းများစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်နိက္ခမပါရမီဆိုတဲ့တောထွက်ပြီးတော့တာဝန်စဉ်ဖြတ်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ပိဆုံးဘွားမှာလဲတေတတမင်းသားဘွားမှာတောထွက်ပြီးတော့မှန်တရားတွေရှာဖို့ခဲ့အဲကိုယ်တိုင်သိလို့ပြန်ဟောထားတာဒါကြောင့်မလို့တမ္မာတန်ဘုဒ္ဓတမ္မာဘုဒ္ဓဆိုတာမှန်ကန်စွာသိတဲ့သူဟောတဲ့တရားတွေကအကုန်မှန်ကြီးပဲအဲ့မှန်ကန်စွာသိတာမြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းပဲသိတာပဲမြတ်စွာဘုရားသိတာတန်ဖုဒ္ဓသူများဟောတာကိုကြားပြီးတော့သိတဲ့အသိမျိုးမဟုတ်တယံဘိညာယကိုယ်တိုင်သိတာကိုယ်တိုင်သိတာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုလို့ရှိမှနိဒာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဖြည့်ကြည့်ရတဲ့ပါရမီတွေကြောင့်ဝိပဿနာရှုနည်းကိုကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုအရဟတမေအရဟတဖုန်ညာယသဗ္ဗညုတရွှေညာတော်လဲရအဲ့တော့မှန်ကန်စွာလဲသိတယ်ကိုယ်တိုင်လဲသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာတန်ဘုဒ္ဓတယံဘူညာနဲ့ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိတယ်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့မှန်ကန်ကန်ပြန်ဟောနိုင်တာဒေသနာညာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းမိတည်တာကိုပฏิဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မစကြာတရားတော်ကြီးဆိုတာပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဒေသနာဉာဏ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြန်ဟောထားတဲ့တရားပဲ။အဓိကကသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောတာ။သတ္တဝါတွေသန္ဓေရာဝဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်ဖို့။အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိမှသမုဒယကိုပယ်နိုင်မယ်။အဲဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိဖို့အတွက်မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများနိုင်မှာ မေက္ခသစ္စာကိုပွားများရင်ဒုက္ခသိမယ်ဒုက္ခသိရင်သမုဒိယပယ်မယ်သမုဒိယကိုပယ်လိုက်တာနဲ့ဟောဘက်မှာနိရောဓဆိုတာကိလေသာချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာကိုဆက်ရောက်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်မှတိခွင်ရတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ရှေးရသူတော်ကောင်းတွေလည်းအားထုတ်ကြတာပဲသရုပ်ထဇံရတယ်အနောက်တစ်ခါအရူပဇံ၄မျိုးရတယ်သမပတ်၈မျိုးရတယ်အလာရယတေကြီးတို့ဥဒကယတေကြီးတို့သမပတ်9ပါးရတော့အကင်စညာယရဏဘုံဘာပေါင်း6တောင်းသမပတ်8ပါးရတော့နိဗ္ဗာန်တင်ညာနာတင်ညာယရဏဘဝဘုံရောက်သွားတယ်ကဘာပေါင်း8တောင်း4တောင်းရုပ်မရှိဘူးနံတသက်အဲ့တော့အဲ့လောက်ပဲသူတို့သွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်မသွားနိုင်သုတ္တောဒနာမင်းကြီးအမြဲတမ်းကိုးကွယ်နေတဲ့ဒေဝီလယတေကြီးဟာလဲသမဘတ်၈ပါးကိုအမြဲတမ်းဝင်လာအမြဲတမ်းရလူပြင်းတဲ့နတ်ပြည်ကိုအဲဦးနဲ့ကြမ်းမြင်လို့သွားခုလိုနေဘူးတဲ့ဆိုနတ်ပြည်တက်သွားတာလူပြင်းမှာပူတယ်ဆိုနတ်ပြည်တက်နေတာညာချမ်းကြတော့မှလူပြည်ပြန်ဆင်းလာအစတုန်းကပရောဟိတ်ကြီးပေါ့သူလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားမနာရတော့ဒီသမာဘတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာမရှုတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့အလောင်းတော်တိတ္တရမင်းသားလေးငယ်ငယ်လေးပေါ့စာမူရသာအဲ့တော့ပြတဲ့အခါကျတော့ယတေကြီးကိုရှေ့ခိုးခိုင်းတာယတေကြီးကိုရှေ့မခိုးမနဲ့ခေါင်းမော်ရောက်သွားတယ်ဟောဒါဖျားအလောင်းပဲတတ္တဝါတွေကျွတ်တော်မယ်ဆိုဝမ်းသာတယ်နောက်တစ်ခါငိုတယ်ဒီတည်းဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲဆိုတော့ဒီဖျားအလောင်းသဗ္ဗညုတဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာငါမရှိတော့ဘူးငါတည်ပြီးတော့ဘဝပုံရောက်သွားပြီတရားမနာရဘူးတဲ့မညံဖုန်ညာရဘူးနီးနာနေတရားမသိဘူးဓမ္မဘက်၈ပါးရတာတော့မှဝိပဿနာတရားကိုနာမသွားဘူးအဲဒီလိုစပေတယ်မှာကြည့်တော့မှဩဝိပဿနာအမတန်ဖိုးတန်တယ်သမဘတ်၈ပါးလူပြင်းတဲ့နတ်ပြည်ကိုအဟုနဲ့ကြမ်းမြင်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားနာမသွားတော့ဒီသမဘတ်တည်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုမကူးတတ်ဘူးသမထသက်သက်နဲ့ပဲပြန်တော်မူသွားတယ်ဒါသုတ်တော်ဒနာမင်းကြီးကိုးကွယ်တဲ့ဒေဝီလယသိအဲ့တော့ကဘာပေါင်း၈၀၀၀လေးတောင်သွားအိတ်ပြောနာနဲ့အတူတူပဲမညာဖုန်ညာမရသေးတဲ့ပုထုဇဉ်မြမာကြီးတွေဆိုရင်ကဘာပေါင်း၈000လေးတောင်ပြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ရောက်လာအောင်မယ်လူပြည်နဲ့ပြည်ကဘာပေါင်း၈000လေးတောင်အတွင်းမှာပွင့်မဲ့အခုဒီကဘာမှာပွင့်မဲ့ရမတရားများစွာဖရာတို့နောင်ပွင့်မဲ့ဖရာတွေကိုဘယ်လုံးမှလာပြီးတရားမနာနိုင်ဘူးရုပ်မရှိလို့ရုပ်မရှိတော့မျက်စိလိုနားလိုမရှိဘူးပေါ့တို့မှမျက်စိတွေနားတွေရှိတော့တရားစာလည်းဖတ်လို့ရတယ်တရားလည်းနားထောင်လို့ရတယ်အဲရုပ်မရှိတော့မျက်စိတွေနားတွေမရှိတော့လာပြီးတော့တရားနာလို့မရဘူးနံတက်တက်ပဲကဘာပေါင်း၈၀၀၀လေးတောင်ဆိုဘယ်လောက်ကြာအကြာကြီးပဲအဲနောက်ကဘာတသိန်းကျော်မှပွင့်မဲ့ဖျားနဲ့အကံကောင်းအောင်တော့တွေ့မှာပေါ့တို့ရမတရားများစွာဖျားပွင့်တော်မူပြီးရင်ဒီဘတ်တကဘာပြီးရင်နောက်ကဘာတသိန်းဖျားမပွင့်တော့ဘူးသုံးရကဘာတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒါအခုချိန်ဟာအမတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ပဲ။တပြည့်အလုပ်တွေတဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲ။အခုချိန်ကြိုးစားမှအရမတရားများစွာဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့မရသေးဘူးယဟနာဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အခုကြိုးစားထားတဲ့အင်အားတွေကြောင့်ဝိပဿနာအင်အားတွေကြောင့်အရမတရားများစွာဖျားပွင့်တဲ့အခါမှာဟောဖျားဖူးရမယ်တရားနာရမယ်အဲတရားထုတရားမြတ်တွေရမယ်ဟောသန္ဓရာမလဲတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင်းတည်သွားတယ်အခုဘုရားမှာပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ပေါ့ဆာဆာဆိုတာကဖျားမချက်ခိုးဘူးဒါနသီလဘာဝနာမလုပ်ဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါအဲ့လိုလူတွေကတော့ပြောကြအောင်မလို့တော့ဦးပဲသွားမှာပဲဖျားလည်းဖုတ်တယ်တရားလည်းနာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဘာဝနာကြတော့ကြာအနန္တမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချရဘူးသုတိပြကျေတေကန်ဤမှာအာတနကမှာဇောက၅ချိန်မျက်စောတယ် အဲ့ဒီမှာလောဘဒေါသမောဟတခုကဝင်နှောက်လိုက်လို့ဘယ်လေးပါးကြသွားရင်တရောနဲ့ပြန်တက်ဖို့မလိုဘူးစာပေဓမ္မဥပမာလေးပြထားတယ်ဥမာတထေကြီးတယောက်ရဲ့သားသမီးဆိုတော့တထေကြီးတယောက်ရဲ့သားသမီးဟာအာဟုလိုဒုဒရိုက်တွေအများကြီးလို့ဒါပေမဲ့သူ့ဖခင်မျက်နှာရှိနော်သူ့ဖခင်မျက်နှာရှိတယ်ပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူမကောင်းတာလောက်တာတိပင်းတယ်လို့ဘယ်လို့မှအရေးမယူရဘူးနောက်တော့သူ့အဖေတဲ့သူ့အဖေကိုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတော့အဲသူသားသမီးတွေအာဟုဆိုဒုစရိတ်လှုပ်ထားတာဘယ်လို့မှရှောင်လို့တေးလို့မရတော့ရာဇဝမှုနဲ့ထောင်ကြရောဆိုပါတော့ဗျာဥပမာအဲ့တော့ဟိုတော့မပြောရဲလို့အောင့်အင်းပြီးတော့ဖုံးဖိထားတဲ့ရာဇဝမှုတွေကနောက်ကအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပေါ်လာတော့ဟိုတုန်းကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတုန်းကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဟိုတုန်းကဘာလုပ်ခဲ့တယ်ထောင်ကျသွားတာတော့တမှုတည်းပဲနောက်ကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်လိုက်လာတဲ့အမှုတွေကအများကြီးဆိုတော့တောင်တောင်လွတ်ပါတော့မလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဇုတ်ဥမာလောဘဒေါသကြောင့်လောဘကြောင့်ပိတ်တာဖြစ်သွားမယ်ဒေါသကြောင့်ငရဲကျသွားမယ်မောဟကြောင့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ခုဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်နာပဲမဉဏ်ဖွဉဏ်မရသေးဘူးဆိုရင်တို့ဘဝတန်ត្រာအဆက်ဆက်ကကဘာပေါင်းများစွာကလှုပ်ထားတဲ့အကျိုးပေးခွင့်မရသေးတဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယအာကုသိုလ်ကံနေဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်သံဃာတော်တွေမှာလည်းရှိတာပဲလူတွေမှာလည်းရှိတာပဲကြည့်ပါလားရှင်မမောက္ကလံဟိုတုန်းကလှုပ်ခဲ့တဲ့အလို့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနီးတော့ငရဲမကြတော့လည်းပဲမှခိုးသားတွေရဲ့အရင်နဲ့ခံအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီဝေကျွေးတွေကနောက်ကလိုက်လာတဲ့အခါကျတော့အာဟုသူတစ်ခုကြောင့်အပေလေးပါကြသွားရင်ဟိုးဘဝအဆက်ဆက်ကလှုပ်လာတဲ့အာဟုသူတွေကဇက်တိုက်လိုက်တယ်သူများတက်တာခဲ့တာလို့သူများဥစ္စာခိုးခဲ့တာလို့သူများသားများပြင်မာခဲ့တာလို့လိညာပြောခဲ့တာလို့ရဲသေးသာတောက်ခဲ့တာလို့အမှုတွေကထပ်ပြီးတော့တော်တော့ကိုမလွတ်တော့ဘယ်လေးပါးမှာပဲကြာကြီးနေရအဲ့တော့ပြန်လွတ်လာတော့သုံးညကဘာနဲ့သွားတိုးနေရောဆိုတော့ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်ဘာတရားမှမသိပဲနဲ့တစ်ခါပြန်သေးပြန်တော့တစ်ခါပဲပြန်သွားပြန်တို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့လို့ဥဒ္ဓတိကြာနာမလားအဲဒေရှာစဉ်းစားကြည့်မှခံပီရစိန်တကံဆိုတာကံပိရဉဏ်ရှိမှတံဝေကဉဏ်ဖြစ်တယ်တံဝေကဉဏ်ဖြစ်မှကြိုးစားအားထုတ်တော့မှဝိပဿနာဉဏ်ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉဏ်အားကောင်းတော့မှမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရတယ်မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရမှနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲ့တော့ကံပိရဉဏ်ဆိုတာနည်းနည်းနည်းစဉ်းစားရမယ်ဒီစီပွားရေးတွေလူမှုရေးပါတော့စဉ်းစားပါတယ်ဒါတော့အထူးသင်နေရမလို့တန္တရာရေးဒုက္ခမှလူရဲကိုလည်းပဲဂံပီရကိုနည်းနည်းနည်းနည်းစဉ်းစားလူဘွားရောက်လာပြီဘာလို့ဖို့ရောက်လာတာလဲကိုဘကိုမေးရမှာမင်းအခုဘာလုပ်နေသလဲဒီလုံးလုံးနဲ့မင်းဘယ်သွားမှာလဲတို့ရောမှာအကုန်လုံးဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေပဲကိုဘကိုအဲ့လိုမေးရင်မပေါ်နိုင်ဘူးလားเออมะเมยน่ะมะเมยเนี่ยบ่ยายนี่บ่ล่ะมะเมยเจ๋งแล้วเปียมาပြောเนี่ยบ่เปียเออแล้วโกโกเมยได้รู้ชื่อหิงโกตั้วแม่โรงงานนี่ฮะโกตั้วแม่เนี่ยดิฮะญาณปัญญาเนี่ยฉิ่งไล่หิงปอหน่ายหูล่ะปอหน่ายครับอติเยภิสุทธิ์ปันเยอนาคเยกาล3บ่เปียอติเยภิสุทธิ์ปันเยအနာဂတ်ရေပေါ့အဲဒီကာလ၃ပါးမှာအဓိကဒီပြစ္ဆုတ်ပံကိုသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်ရင်အတိတ်ကိုလည်းခံမှန်းလို့ရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းခံမှန်းလို့ရတယ်ဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲဟာများတယ်လေအဲကိုဘကိုကိုဘကိုစဉ်းစားမှာနော်လောဘဒေါသဖြစ်တာနဲ့တရားပညာဖြစ်တာနဲ့ဘယ်ဟာများသလဲအဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားမှာဟုတ်လား တန်ရိုးစင်တွေများတာနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်တာနဲ့ဘယ်ဟာများမလဲအဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ရင်အဖြစ်ကပေါ်လာတယ်အထုတည်းကြာနာနာကဏ္ဍနေတွက်နေတယ်အမလို့ပေါ်လာတာပဲကုသိုလ်တွေလည်းထိုင်ကြအောင်လုပ်နေပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတန်ရိုးစင်ဖြစ်เสียရတွေကိုမလွတ်တန်းတန်ရိုးစင်ဖြစ်နေတာကမများဘူးလားနော်လောဘဒေါသမောဟတွေကလည်းပဲသိုးသောဘာဘာမဖြစ်တောင်မှမကြခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်လောဘဒေါသတွေနေ့တိုင်းလိုလိုနေ့တိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတယ်ခံမှန်းလို့မရဘူးလားအဲ့လိုခံမှန်းလို့ရဖို့ဆိုတော့ယောဂီတို့ခုလိုစိတ်လုံးကိုလုံးမသိတာစိတ်လုံးမလုံးတဲ့သူကတော့ကိုယ့်ကိုယ်သူတော်ကောင်းမအောင်မိတာစိတ်လုံးလုံးလိုက်လို့ကိုယ်စိတ်တော်ကိုသိလာလို့ရှင်โอ้โลภะโทสะตลอดมาด่าโอ้ตลอดจ้องผู้ก้าวน่ะเว้ยญาณมันติเป็นเนี่ยแหละเปรู้ไม่ได้อูอเชิงห้องอ่ะตัวอ้าก้าวนี่ล่ะตะบะกะกุตุก้าวหมู่รู้ตริปทานรู้อเชิงอ่ะเนเน่ลิโหบกะอเชิงอ่ะยีหลายนี้ดิรู้อ๋อๆเนี่ยอมตะอเชิงอ่ะก้าวตะบะกะอเชิงอ่ะอ้าเน่สินเน่ใส่รู้ผิดน่ะบ่ยิลิตาเรียกရှင်ရန်ကြီးတို့ကိုဘကစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကလေးရစိတ်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုညံနေပေါ်လို့ရှင်တို့သွားမဲ့လာရခရိဟကောင်းဖို့နဲ့မကောင်းဖို့ပဲဟာများမယ်ဒါဝိပဿနာယောဂီတွေအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာဝိပဿနာမလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ဌာနအကြောင်းသီလအကြောင်းထိုက်လျောက်ဒီလိုပဲပြောရတယ်ဝိပဿနာအလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသဘောတွေကိုသိအောင်အားထုတ်နေတာဒီသဘောတွေတိမအားထုတ်ရကြိုးနဲ့တယ်မဲ့ဖို့တွေမရသေးတာထားသင်္ခါရုပ္ပခဉ္စတို့ဥရိယပြဉ္စတို့မရသေးတာထားလောကရဲ့တဘာဝလောကဆိုတာဒီနိုင်ငံမျိုးစုံလောကကိုပြောတာမဟုတ်ဟာဒီခန္ဓာလောကကိုပြောတာရုပ်တဏ္ဍာနေကိုပြောတာရုပ်တဏ္ဍာနေလောကမှာရုပ်ကတော့96ပါးအများအားဖြစ်နေတာပဲဒီနံအလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟကြီးလေတာတွေဓလဆက်ကိုဖြစ်နေရှုမှတ်တဲ့ကြားတဲ့တော်မှသူတော်ကောင်းတို့မဖြစ်ဘူးလားရှုမှတ်နေတဲ့ကြားတဲ့ကိုဖြစ်ယောဂအမတန်ဆိုးတဲ့သူပါဆေးကုနေတဲ့ကြားရရဟိုယောဂထတိုးသူလိုဖြစ်ဆေးကောင်းဝါကောင်းနဲ့ကုနေတာပဲကုတဲ့ကြားတဲ့ထဖြစ်သူအတိတ်ကံကယောဂထူးလာတာဘူးအဲအဲ့ဒီလိုပဲတို့လေကြီးလေတာယောဂကအမတန်ထူထဲတာတောင်းတောင်းကုသဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့မမြင်ရတော့လဲအမတန်ခိုင်မာတဲ့တန်ရောစင်ကျိုးကိုဖြတ်တော့ဖို့ဆိုအစင်းစင်ဖြတ်တော့တခါတည်းတမ်းမီဖြတ်လို့မရဘူးတမ်းမီတပြိုသိမ့်တဲ့အခါမှာတခါတည်းတမ်းပြီးတော့မြို့လေကောင်သွားတိုက်လို့မရဘူးပဝင်းရင်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဒါကတော့စစ်တိုက်တဲ့နီးဖြူဟာပေါ့လေတဲ့ယူသွားတော့မှနောက်ပဲဆုံးကြတော့မှမြို့သိမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတို့နှလုံးသားမှာလည်းပဲလောဘဒေါသမောဟတွေကမင်းမူနေအဲ့လောဘဒေါသကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍကိုတန့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့မရသေးဘူးသူ့တပည့်အချံယံပေါ့ပါဝင်းရှင်မှာချံယံနေသူ့တပည့်ကဘသူလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုပထမဦးဆုံးပယ်နိုင်မှအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်တဏ္ဟာကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒါများသောအားဖြင့်ပေါ့တို့ပဲလောက်ရတယ်ပါရမီရင်းကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တထိုင်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရှိတာပေါ့ဗျာဒါကဒုတ်သူငါအဲ့အတွက်ပါရမီနှုသေးတယ်ဉာဏ်နှုသေးတယ်ပေါ့ညှုသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့ပိုင်မနေနေဖြုတ်နိုင်မှာဒိဋ္ဌိတန်ရိုးစဉ်ကိုဖြုတ်တာဟာမိမိတို့ခင်မင်တွေ့တာနေတဲ့တန်ရုံးစဉ်ကိုဖြုတ်ဖို့မလိုသေးပါဘူးကိုခင်မင်တွေ့တာမှုတွေရှိကြတာပဲယင်နေ့ကအထင်မှားအမြင်မှားတဲ့အမြင်မှားအဲ့ဒါကိုစားလို့မက္ခမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒုစရိုင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့မဟုတ်ဘူးကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြစ်ပယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသောမဟုတ်ဒုစရိုက်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်လုံးဆရာမလို့ဘူးပေါ့ကြောင်းကိုပဲတယ်အကျိုးကိုပဲတယ်အလုတ်ကိုပဲတယ် ဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့ကျင်းနေအဝိဇ္ဇိသွားမှာအခုခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိဘဲနဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အထင်မှားအမြင်မှားတဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမက္ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်ပါလဲမက္ခင်ရှိပါမှသူကအမှားပေါ့တမာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးမက္ခင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိရှိုံနဲ့တန့်ပြီးတော့အပယ်မကြပါဘူးလူချမ်းသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နတ်ချမ်းသာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇန်နေရယ်မြမချမ်းသာလည်းရနိုင်တယ်သို့တော်လည်းမညာဖုန်ညာတော့မရနိုင်ဘူးဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိခံနေတဲ့တော့ကြောင့်ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိအရင်ဆုံးပယ်ရမယ်သူ့ကိုပယ်တဲ့အခါမှာပထမအဥဆုံးအသိဉာဏ်နဲ့ပယ်ရညာတပရိညာအခုလိုတရားနာသောအဖြစ်အသိနဲ့ပယ်ရအသိနဲ့ပဲပြီးတော့တခါအပွားနဲ့ပဲရတိရဏပရိညာအဲ့ဒါပြီးတော့မှဉာဏ်နေရင်းကျက်လာတော့မှမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ပယ်တာဒါကြတော့မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ပယ်တာအပယ်ဉာဏ်နဲ့ပယ်ရပေါ့အသိနဲ့ပယ်ရအပွားနဲ့ပယ်ရမဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်နဲ့ပယ်ရပရိညာ၃ပါးနဲ့ပယ်ရညာတရဲ့တိရဏရဲ့ပဟာနာပရိညာ၃ပါးဒီနေ့တိတိုက်တာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာဒါညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်သုတမယဉဏ်ပေါ့တရားပွားများအထောက်တာမပါသေးဘူးတရားနာသောအဖြစ်စာအုပ်ဖတ်သောအဖြစ်သင်္นานနေတက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သောအဖြစ်တရားဆွေးနွေးသောအဖြစ်ဩယုတ်တိပဲနန်နေပဲယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေဆိုအခေါ်ပြောပဲပညာတွေပဲတကယ်အရှိမဟုတ်ဘူးတကယ်အရှိမှန်ကယုတ်တရားနန္တရားပဲအဲဒါတဲ့ပုံပြီးတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အများကြီးတက်ကြတာဘုရားဝိသုတိမေတ္တဘာတို့ပိဋကသင်္ဍန်နေအများကြီးတက်ကြတာကောင်းပါလေသူဟာနဲ့သူအဲလိုယုတ်တင်နဲ့ယုတ်တင်နန်နေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေကိုတရားနာသောအဖြစ်စာအုပ်ဖတ်သောအဖြစ်အဲလိုသိပြီးတော့ပယ်တာကိုညာတပရိညာနဲ့ပယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပယ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ပယ်ပြီးတော့မှပွားများမှုနဲ့တခါထပ်ပြရဘုသူတော်ကောင်းတော့နှစ်မျိုးစလုံးတပြိုင်နဲ့လုပ်တရားနာတော့ညာတပရိညာနဲ့ပယ်ရရောက်တယ်မနှမိုးလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများနေတော့တိရဏပရိညာနဲ့ပယ်ရရောက်တယ်မျက်ညာဖုံညာရဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ညာတပရိညာနဲ့အခုပယ်တဲ့အခါမှာမနေ့ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိ20ကိုပြောခဲ့တယ်တနည်းအားပထမပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင်ခါတစ်ပါးမှာစိတ်ဓာတ်တွေဟာသူကမေစီကာသနာမြို့မှာနေတယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့ဆုံးကတ်ဆုံးကတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုမေးလျှောက်တယ်သူမသိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးယဟန်တန်ဃာတော်တွေကိုနှင်းသေးခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတရားဆွေးနွေးနှီးနှောခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာသနာတော်ကြီးအတွက်နောင်လာနောက်သားတွေသိပါသေးဆိုတဲ့အဲ့လိုစေတနာနဲ့မေးလျှောက်တာအမေရဲ့အဖြစ်အခုတန်ခါယတနာတင်ထားတော့သလာယတနာဝဲစိတ်တတန်ယုတ်စိတ်တတကျွဲအနာကံတကျွဲသူမေးတာတွေဖြေတာတွေသူနဲ့ပတ်သက်တာတွေတန်ခါယတနာတင်ထားတော့အခုနောက်ပိုင်းတို့သူငါတွေဖာတဲ့နာကြားတဲ့ကျင့်သုံးရအဲ့လိုနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်မသိရတာနဲ့မေးတာမထေရကြီးကိုမေးတယ်ပေါ့လေအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားခန္ဓာလောကကြီးကမြဲတယ်မမြဲဘူးခန္ဓာလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝသေရင်ဖြစ်တယ်တချို့ကမဖြစ်ဘူးတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတချို့ကမဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်တယ်ရောင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအတူတူပဲတချို့ကလည်းအသက်နဲ့ခန္ဓာမတူဘူးအသက်နဲ့ကိုယ်မတူဘူး အဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးယူဆကြရတဲ့အယူဆမှာ62ပါးမိစ္ဆာတည်းတည်း62ပါးမြတ်စွာဘုရားပြမဇာလာတုံးမဟောထားပါရဲ့ဘုရားအဲ့ဒီမိစ္ဆာတည်းတည်း62ပါးဘယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီမိစ္ဆာတည်းတည်းဖြစ်ရပါသလဲလို့အဲ့လိုမေးတာအဲ့လိုမေးတော့မထေရမဖြစ်တော့ဣတိဒတ္တဆိုတဲ့မထေရကဖြေကြရဲခွန့်တောင်းပြီးတော့တခါကြီးဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့ဖြစ်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဒီ62ပါးလုံးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆက်မေးတယ်အရှင်မယားတက္ကာယဒိဋ္ဌိကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖေဟာဆက်မေးတော့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုမကြားရမနာရမလိမ္မာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တလေးမျိုးယူတယ်ယုတ်မှာလေးမျိုးသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြောပါဦးမယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒီလေးမျိုးသဘောပေါက်ရဲ့နောက်ခန္ဓာ၄ပါးကြတော့တူသွားလိမ့်ဒီတမျိုးသဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ဒီသဘောတွေပဲဆက်သွားမှာယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဒီတစ်ခုနဲ့တရားသုံးခုနဲ့မတူယုတ်၌အတ္တပဲဆိုတာတစ်ခုစွဲခန္ဓာတစ်ပါးတည်းကိုယုတ်ဟာအတ္တပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်သမှာယုတ်ဟာအတ္တပဲဆိုတာပါပြောတာပါလေယုတ်ဟာငါပဲဟုတ်ပြီဒါမှန်သွားပြီယုတ်ဟာငါပဲဆိုတော့ကဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအတ္တရဲ့သဘောအတ္တကဘာလုံးမှာသုံးနေကြတယ်ကဘာလုံးအတ္တယူနေကြတယ်ယုတ်ဟာငါပဲဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဟာမြဲတယ်နေဆဒုဝယုတ်ကိုအစိုးရမြဲမြံနဲ့ခိုင်ခန့်နဲ့အစိုးရနောက်တခါအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တလို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေယူထားတာကအတ္တအတ္တကိုမြန်မာလိုပြောတော့ငါပဲယုတ်ဟာငါပဲတော့ကတော့မှန်နေကြည့်တော့ကိုယ်ကငါလို့ပြောဘူးလားပြောတာဆိုတာတော့ကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအများနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါပြောတာတပြိတော့ပါလို့တယ်ပဲသွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်ပြောတာပြည့်မရှိပါဘူးတကယ်ကိုရင်ထဲမှာဒီ32ခုတ္တသယုတ်ကြီးကိုငါပဲနောက်ကြတော့ငါရဲ့အတ္တပဲငါရဲ့အသက်ပဲဝိညာဉ်ကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ညည်းတယ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီလိုအယူဆလေးကနည်းနည်းမှားရနေအကြီးကျယ်မှားသွားယုတ်ဟာငါပဲဒါတခုယုတ်ရှိတော့ငါငါ၌ယုတ်ယုတ်၌ငါယုတ်ဟာငါပဲဆိုတော့ယုတ်နဲ့ငါနဲ့ဟိုတထပ်ထဲယူလိုက်တာယုတ်နဲ့ငါနဲ့တထပ်ထဲယူလိုက်တာအဲ့ဒါများသောအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိမြင်ရတဲ့ဒီ32ခုတ္တသယုတ်ကြီးဟာပညာယုတ်အဲ့ဒီပညာယုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကြတော့ပရမယုတ်ပညာယုတ်ကြီးကတော့မြင်ရတယ်ကောင်းထယ်နဲ့ကောင်းခါခြေလက်ပဲမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဘောယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲဒီလိုဖြစ်သွားအတ္တမှာတဆင့်ငါဥစ္စာငါသားငါသမီးသူသားသူသမီးဆက်မသွားဘူးလားမီးလေးရနည်းနည်းလေးရမီးတော့ခလေးနည်းနည်းလေးရတဖေးတဖေးလောင်မာများတော့အိမ်မှာလောင်ရောအဲယုတ်ဟာငါပဲဒါလည်းမပြီးတော့ယုတ်ရှိတော့ငါငါနဲ့ယုတ်ယုတ်နိုင်ငါခန္ဓာ၅ပါးကိုလှက်ပတ်ပြီးတော့သူတို့ကအတ္တနဲ့ယူထားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ငယ်တော့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးသူတို့ကြားကိုမကြားဘူးယုတ်တင်နိုင်နေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တလုံးမှမကြားဘူးမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့ပရိသတ်တွေများလာတော့ မြတ်စွာဘုရားတရားကိုအတုခိုးပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဟောတာခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာငါပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတ္တကောင်မဲ့အသက်ကောင်မဲ့လိပ်ပြကောင်မဲ့လှက်ပါပြီးတော့သူတို့အယူဘက်ကိုဆွဲယူသွားတာသူတို့မှာတပ္ပညုတညာမမရှိပဲသူတို့ထင်တာမြင်တာယူကြတော့အဲသူတို့ထင်တာမြင်တာလည်းအများကသူတို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီကဘာလုံးမှာအတ္တသမားများတာပဲအနတ္တအမတန်နဲတယ်မှန်တာကတော့အနတ္တအမှန်တယ်ရုပ်ဝအတ္တပဲဆိုမီးနဲ့အယောင်တစ်ထပ်တည်းယူတာမီးရလဲအယောင်အယောင်ကလဲမီးဆိုတော့မတ်တမဲဆိုခတ်ဆင်နေမဲ့တူပါမလားဆိုတော့အယောင်ကမပူမီးရပူတယ်နော်အယောင်နဲ့မီးတစ်ထပ်တည်းယူတာရုပ်ဟာအတ္တပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအရေးရှိသောသစ်ပင်သစ်ပင်ကတ္တအရေးကတ္တရုပ်ရှိသောအတ္တအရေးရှိသောသစ်ပင်သစ်ပင်ကအတ္တပေါ့အရေးကရုပ်ပေါ့သစ်ပင်ကြောင့်သစ်ပင်ရဲ့အရေးထွက်နေတယ်အဲ့ဒီအရေးဟာရုပ်ပဲတကယ်တကယ်တော့အတ္တကြီးကအဓိကပဲရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်အတ္တ၌ရုပ်အတ္တ၌ရုပ်ဆိုတာပန်း၌ယနတ်ပန်းကိုမှုကြည့်တော့ပန်းလေးတွေမှုရမလားအဲ့ဒီအနံ့ပန်းထဲမှာရှိတာမလားအတ္တ၌ယုတ်အတ္တကတတ္တယုတ်ကတတ္တပန်းထဲမှာအနံ့ရှိတယ်ထို့အတူပဲအတ္တထဲမှာယုတ်ရှိတယ်ဒါလိုယူတာအတ္တ၌ယုတ်ပြီးတော့မှယုတ်၌အတ္တယုတ်၌အတ္တဆိုတာကျုပ်၌ဗရမယာကျုပ်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတစ်ခုထည့်တရားလေးထဲမှာထည့်တရားအဆောင်လေးတွေဘာလေးတွေထည့်ထားတာမရှိဘူးလားအဲ့တော့အပေါ်ကထည့်ထားတဲ့ကျုပ်ကတတ္တအထဲတရားအဆောင်လေးကတတ္တနှစ်ခုကွဲမနေဘူးလားအထဲတရားအဆောင်လေးကသူကအတ္တလို့ယူထားတာအပေါ်ကအကာတို့အပေါ်ကအကာ32ခွတတ္တအကာကြီးဟာယုတ်တရားအထဲထဲမှာအတ္တလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအတ္တကိုပယ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တအမျိုးအစားတည်းမှာဆိုနိဝာတိအတ္တနဲ့သွားတူတယ်နိဝာတိအတ္တဆိုခန္ဓာထဲမှာ तू အောင်းတယ်ခန္ဓာထဲမှာအောင်းနေပြီးတော့ तू ကမြင်တရားရှိရင်မျက်စိကိုထွက်ပြင်တယ်ပြန်သွားတယ်နားကိုထွက်ကြတယ်မြင်တာကြားတာနာနာစားတာထိတာသိတာကိုဒီအတ္တလေးကလုပ်တယ်နှလုံးသားမှာနေတယ်ရုပ်ကြီးလုပ်တာဟို तू ကအကုန်လိုက်လုပ်တယ်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်တာဒီနိဝာတိအတ္တဇွဲထဲမှာပါတယ်ယုတ်၌အတ္တဒီနံပါတ်၄ကိုပြောနေရောယုတ်၌အတ္တဒီယုတ်ကြီးကဒီနေ့ကျရင်ပြည့်ပြတ်သွားမယ်သို့တော်ဒီအတ္တလေးကတော့ပြတ်ဘူးဒီအတ္တလေးကကံသမားဆောက်တဲ့ခန္ဓာအတ္တမှာသွားသွားဝင်နေတယ်ဒီခန္ဓာကြီးပြတ်သွားရင်ဟိုမှာသွားနေတယ်အဲ့ဒါနိဝတိအတ္တသဘောမျိုးယုတ်၌အတ္တဒီယုတ်တစ်ခုကို၄မျိုးသဘောပေါက်တယ်ဒီကောင်တို့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဝေဒနာဟာအတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာဟာအတ္တတင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တင်ညာတင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်ဟာအတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တအဲ့ဒါဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုတစ်ခုမှာ၄ခု၄ခုမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွား20တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ဆိုပြီးနဲ့ဒီနေရာမှာဒီအပေါ်ယုတ်ကြီးကိုဆွဲတာကနည်းပါတယ်ပေါ်ယုတ်ကြီးဆွဲတာကဒါအတ္တဒိဋ္ဌိအထဲတဲ့နံလေးကိုသူဘုရားဘာသာတဲ့နံလေးကိုအတ္တကောင်အသက်ကောင်အတ္တကောင်လို့မပြောဘူးသူဘုရားဘာသာအသက်ဝิญဉ်ဝิญဉ်ကောင်လေးရှိတယ်တို့လိုယူတာပါးစားကလေးဟသွားတယ်ဝิญဉ်လေးထွက်သွားတယ်တို့လိုယူကြတယ်မလားအဲဝิญဉ်လေးထွက်သွားတယ်ဟုတ်နေတာပဲဟုတ်ပြီသားပဲတို့လိုပြောမလို့လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာကိုပြောရနာနော်ဝิญဉ်ကောင်လေးလည်းမရှိဘူးဝิญဉ်ကောင်လေးထွက်သွားတာလည်းမရှိဘူးဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲအဲယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်အဲ့ဒီနန္တရားဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုဝิญဉ်ကောင်လို့ယူထားတာအဲ့ဒီအမားလေးကတင်းတင်းမို့မို့နဲ့ဖယ်ရတော်တော်ခက်တယ်အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမှမဖယ်နိုင်ရင်သူ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့တဏှာကိုပယ်ဖို့မလို့ သူကတပည့်လေဒိဋ္ဌိကတပည့်ရှိသေးတယ်သူဆရာတဏ္ဏမလားအဲ့သူဆရာရဲ့ဆရာအဝိဇ္ဇာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာအထိပဲပဲနေအောင်လုပ်ရမှာလေအဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုပ်လို့ရပါမလားပြန်ပြောအောင်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တဝေဒနာဟာအတ္တပဲဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တသင်ညာဟာအတ္တပဲသင်ညာရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်ညာသင်ညာ၌အတ္တသင်္ခါရဟာအတ္တပဲဟောဝေဒနာနော်ဝေဒနာပြီးတော့ဟောသင်္ခါရရောက်ပြီသင်္ခါရဟာအတ္တပဲသင်္ခါရရှိသောအတ္တအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်ဟာအတ္တပဲဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တအတ္တကဒိဋ္ဌိ20အတ္တဒိဋ္ဌိ20လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့20ဟိုတော့ထခွဲရအောင်ယောဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲသင်ညာအတ္တပဲသင်္ခါရဟာအတ္တပဲဝိညာဉ်အတ္တပဲ၅ခုပြောအောင်လို့ယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တသင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တဒီပန်းကြီးခြားထားလိုက်ပါခြားအဲ့ဒါ၅ခုယောဟာအတ္တဝေဒနာအတ္တသင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တတစ်ခုစွဲ၅ခုလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာတစ်ပါးတစ်ပါးစွဲ၅ခုပေါ့ခန္ဓာတစ်ပါးကိုဆွဲထားတာယောဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တသင်ညာအတ္တသင်္ခါရအတ္တဝိညာဉ်အတ္တယုံနဲ့အတ္တနဲ့တထထဲဝေဒနာနဲ့အတ္တနဲ့တထထဲအဲ့တော့ယုံကြီးပြည့်စည်သွားရင်အတ္တလည်းပြည့်စည်သွားတယ်သူကနောက်ဆက်သွက်ထမကူတော့ယုံပြည့်သွားရင်အတ္တလည်းပြည့်ကောခန္ဓာကိုယ်သေးတဲ့ဝေဒနာပြည့်ဝေဒနာပြည့်ရင်အတ္တလည်းသေရောသင်္ခါရဝင်သင်္ခါရသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီခန္ဓာသေးရင်ဒီအတ္တပါသေသွားတယ်အတ္တသေသွားတော့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးချုပ်သွားပြီပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုယူတဲ့အယူအဲ့ဒါဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပြန်မဖြစ်တော့ဘူးသေပြီးရင်ပြီးရောပြတ်တာပဲယူတာဘာဒိဋ္ဌိပါလေသေပြီးတော့ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလေးမဲ့လေးဖို့ရလို့အသွက်ခေယဉဏ်ရမှဒုက္ခတွေအကုန်ငြိမ်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပြတ်တာလည်းမဟုတ်တော့သူကဘာမှဘာကြည့်လေကိလေသာကိုတပြားမှမပယ်ရသေးပဲနဲ့ကိလေသာတစ်ဖြုံတစ်ခေါင်းနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားအဲသူအယူဆအမှဝိဘဝတဏ္ဍာသို့မဟုတ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါင်းနဲ့အောက်မှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိရဲ့နှစ်ခုကွဲသွားတယ်။အခုဒီ၅ခုဟာဒါဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ယောဟာအတ္တပဲဝေဒနာအတ္တပဲသင်ညာအတ္တပဲသင်္ခါရအတ္တပဲဝิญญာအတ္တပဲ၅ခုမလား။တစ်ပါးစွဲ၅ခု။အဲ့ဒီတစ်ပါးစွဲ၅ခုဟာဥစ္စေတဒိဋ္ဌိ၅ခု။ဘယ်ရလာတာလဲဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကလာတာ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိ၅မျိုးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ခုနဟာတပါးဆွဲပြီးတော့နောက်ထပ်၃ပါးမကြံဘူးလား၃ပါးကြံသေးတယ်၃ပါးမှာယုတ်မှာဆိုလို့

အဲသရောင်းတို့အဲ့ဒီ20ရာတက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲခုနတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကိုခွဲလိုက်တော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိက5ခုသတ္တရာဒိဋ္ဌိက15ခုတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတည်းအများသောသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆွဲတာများတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝတဏ္ဍနဲ့ရှင်တယ်ဘဝဒိဋ္ဌိဘဝတဏ္ဍတို့သုံးတယ်ခွာကြတော့ဝိဘဝဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍသုံးတယ်သုံးနာကတော့အဓိကကတော့တဏှာနဲ့သုံးနာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဒီမှာတတ္တရဒိဋ္ဌိကမြဲတဲ့ခိုင်တဲ့သဘောဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကတေပြီးပြီးရောပြတ်ကောဘာမှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုယူတဲ့အယူအဲ့ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဘယ်ကဆင်းသက်လာပါလိမ့်အဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဆင်းသက်လာတယ်အဲ့ဒီအမှတဆင်ဆက်ပြီးပွားလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအများကြီးဖြစ်သွားတာခန္ဓာလောကကြီးကမြဲတယ်အချို့ကလည်းမမြဲဘူးခန္ဓာလောကကြီးကအဆုံးရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးတတ္တဝသိင်ဖြစ်တယ်အာမဖြစ်ဘူးတတ္တဝသိင်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးတတ္တဝသိင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်ရောဇီဝအသက်နဲ့ကိုဟာအတူတူပဲဟာအသက်နဲ့ကိုဟာမတူဘူးတခြားစီပဲအမားတွေကိုအများကြီးဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တတဝါတို့ပုပ်ကိုယ်တို့အသက်ကောင်လေးပြာကောင်မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့မသိဘူးသူတို့ဉာဏ်နဲ့မသိဘူးသူတို့ဉာဏ်နဲ့မြင်တာကပြဉ္ညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောက်ပဲမြင်တယ်အကောင်ထည်ကြီးပဲသိတယ်ဒီအကောင်ထည်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့ပရမသဘောတွေကိုသူတို့မသိနိုင်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုပြောရတာတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားမလေ့လာရင်လည်းသိပါမလားမသိဘူးအပေါ်ယံလောက်ပဲသိတယ်ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘယ်သူပဲဘယ်ဝါပဲရှင်ရသားပဲတတိပဲဒီလောက်ပဲသိအဲ့တော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့စေတနာနဲ့ကြွေးမယ်မွေးမယ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအမှန်တရားမသိလို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကထဲထဲမှာရှိနေတာအနုတ္တိအနေနဲ့အမြဲတမ်းဂိမ်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိအမြဲတမ်းဂိမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနတေပြင်းပြီးတာပဲပြတ်တာပဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တော်ကောင်းလို့ဉာဏ်တက်ဝင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတေပြီးပြတ်တာပဲဘခက်နဲ့တင်ဆိုင်ကုန်ကြပဲရှိတယ်။တေသွားရင်ပြာဖြစ်သွားပြီးပြီးသွားပြီးလွန့်သွားပြီးဘာမှဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့လိုယူရင်နောက်ဆက်တွဲတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မသေးခင်ကိုကြိုက်တာလုပ်မယ်ကြိုက်တာစားမယ်ကြိုက်တာခံစားမယ်ဘာလုပ်လို့လေဘာမှအပြစ်ခံနေရမရှိဘူးသိရင်ပြီးရင်ပြတ်တာပဲမလားအဲ့လိုဆိုရင်အာဟုသူတွေကိုရဲရဲချင်းချင်းရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်ဖို့ဝင်လေးပါမလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုအပယ်ရောက်ဖို့မများဘူးလားဗျာမရှိပါဘူးဗျာဘာကြောင့်အခြေခံကဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိကြောင့်အဲဥစ္စေတာဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိကလောဘဒေါသတွေကိုဆွပေးတာသူကလောဘဒေါသကမှတဆင့်အာဟုသုဒုဒ္ဒရိုက်တွေဖြစ်တာလေအာဟုသုဒုဒ္ဒရိုက်ကြောင့်အပယ်လေးပါးရောက်တာမလားကြောင်းအကျိုးလေးကြည့်အောင်ငရဲတိရိစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာအတုရကေအပယ်လေးပါးဆင်းရဲလူဖြစ်တော်လဲလူဆင်းရဲဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒါလေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းကအာဟုသုဒုဒ္ဒရိုက်ကြောင့်အကြောင်းကဘာပါလဲအဲ့ဒီအာဟုသောဒုဒ္ဒရိုက်မှာလည်းအကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအာဟုသောဒုဒ္ဒရိုက်တွေဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကြောင့်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအာကြည့်အောင်မလူကဖန်တီးပေးလဲဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိပဲ။အရင်စစ်တော့အမြင့်မြေကဆိုသလိုဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်အာဟုသူတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအာဟုသူတွေကပိုပြီးများတယ်။အခုသူတော်ကောင်းတို့လှူဒါန်းတာတွေရှိတယ်ချစ်ပါတိလာလဲစောင့်နေသူစိတ်အလုတ်လုံနေတော့ယောဂီတို့စိတ်မှာတဏှာကြီးမှာဝိပဿနာကြာကြာနာနာမှတ်လို့မမိသေးဘူးဆိုရင်တတိတို့ပညာတို့ဖြစ်တာနဲ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်တာနဲ့အများဆုံးမောဟပေါ့ဘယ်ဟာအများမဲ့ထင်လဲဒါမှားမကောင်းသေးရင်ပေါ့မှားကောင်းလာရင်တော့တတိပညာကောင်းပါလေမှားမကောင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စေတနာသရတရားနဲ့တော့အထုတ်နေတာပဲစေရနာသရာတရားကြိုးစားပါလေရှစ်ပါးတိလာလဲဆောင်းလဲကြိုးစားတယ်သို့တော်လည်းပဲအရှိန်ဟုံမရသေးရင်လောဘဒေါသကခဏခဏဝဲနာခဏခဏဝင်လဲထွက်လဲဝင်လဲထွက်လဲလို့ယောဂီတို့နှလုံးသားတို့လောဘဒေါသတွေဝင်တာကိုရေတွက်လို့ရပါ့မလားမရပါဘူးဘယ်လိုမှရေတွက်လို့မရအောင်အနန္တဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားမနမိုးလင်းနဲ့ဝင်နေနေခင်းလဲဝင်နေညလဲဝင်နေအိမ်မက်ထက်တော်ဝင်လားမသိဘူးဝင်มาပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယရှိနေမလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအနုတ္တိယမပယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးဝင်တယ်

0: တက္ကရာတိပယ်ပြီးတဲ့သောတာပန်တော်လောဘရှိသေးတယ်ကာမရာဂရှိသေးတယ်ဒေါသလည်းရှိသေးတယ်တရားကံတော်မှပဲရှိသေးတယ်တရားကံလည်းအကျမ်းသားတွေအကျမ်းသားတွေကုံသားအနုသားရှိသေးတယ်အနာကံအဆင့်ရောက်တော့မှကာမရာဂတဏ္ဍာမလာတော့ဒါတော့မှဘဝတဏ္ဍာကျန်သေးတယ်အရဟတမရဟတဖို့ရတော့မှဘဝတဏ္ဍာတို့မာနတို့အဲ့တော့မှပယ်နိုင်တာအဝိဇ္ဇာတို့ကိလေသာကိုအဆင့်ရင်ကိုပယ်ရတာအမတန်ခိုင်မာတဲ့ဂျိုးတွေတန်မဏိဂျိုးတွေတဲ့ခိုင်နေဒါပဲနဲ့နိဒာနေတရားသိနေရင်သူတော်ကောင်းတို့ဂျိုးသားရင်ဒါလိုမဖြစ်ပြုံးနိုင်ဘူးလားအဲဖြစ်ပြုံးနိုင်တယ်တိလဲတိမဲ့ဂျိုးလဲဂျိုးသားမဲ့ဆိုရင်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်တရားဟာယောက်ျားမိန်းမမရွေးပါဘူးတရားဟာဆင်းရဲချမ်းသာလည်းမရွေးပါဘူးရုပ်ချောတာရုပ်ဆိုးတာလည်းမရွေးပါဘူးအဝတ်စားလည်းမရွေးပါဘူးလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားတဲ့သူအမှန်တရားသိတာမကြိုးစားရင်တော့မရဘူးအဲ့တော့အတ္တဒိဋ္ဌိကုဏ၈၅ခုဥစ္စေတဒိဋ္ဌိ၅ခုနဲ့ပတ်သက်လို့သိရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲလို့ဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့တွဲနေတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏ္ဍာနဲ့တွဲနေဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးတဲ့သူဟာအာဟုသို့လုံးဖို့ဝင်မလေဘူးအချက်အကြောင်းမရှိဘူးအယူအမှားနေတာဘာမှအကုသိုလ်ခံနေရမလို့ကုသိုလ်လုပ်လဲကုသိုလ်စံနေရမရှိဘူးတေပြီးပြီးမှဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အကုသိုလ်တွေမများဘူးလားဗျာသို့တော်လည်းပဲတဲ့ဆရာတော်ကြီးတရားဟောထားတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဝိပဿနာတရားတွေနားလို့ရှင်အဲ့ဒီဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားထုတရားမြတ်ရနိုင်တယ်အုတ်စေတာတည်းရှိသမားကိုလေဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်ဝေသိရောက်ဖို့များတာပဲသူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူများတက်တက်ချင်းလည်းမလျှောက်ဘူးခိုးတာလည်းမလျှောက်ဘူးသူများသားများပြင်မတာလည်းမလျှောက်ဘူးအပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဖို့မယူဘူးတင်ပြီးတာပဲဒါတွေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးနေသွားရင်ပြီးရောဘာမှခံစားရမလို့ဘူးဆိုတော့အမတန်အာဟုသူများတယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဘဝတွေဟာအမတ္တမအပြစ်များတဲ့တန်ត្រာကြီးဟာအမတ္တအပြစ်များတယ်ဒီတန်ត្រာကြီးရဲ့ကျင်လဲနေလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟတွေတိုးပွားပြီးတော့အပယ်လေးပါးအထိရောက်နိုင်တယ်လို့ကြာကြာနာနာရှင်းပြနိုင်တဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒီဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိသမားဟာသူကြိုးစားလိုက်ရင်တခါတည်းနဲ့ကိုလေးမဲ့လေးဖို့အထိကိုရသွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာမှုနယ်လို့ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာမှုနေတဲ့သူကအာဟုသို့လက်တာအလုပ်ကုသိုလ်ပဲလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေ့တာမှုမရှိတဲ့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတော့တခါလေးရပါတယ်တို့ကများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲတသတ္တဒိဋ္ဌိများတယ်ရုပ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ရုပ်ရုပ်၌အတ္တဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တအဉ္ဉာရှိသောအတ္တအတ္တ၌တဉ္ဉာတဉ္ဉာ၌အတ္တသင်္ခါရရှိသောအတ္တသင်္ခါအတ္တ၌သင်္ခါရသင်္ခါရ၌အတ္တဝိညာဉ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်၌အတ္တ35လीဆိုတော့35အဲ့ဒါတတ္တရဒိဋ္ဌိ35ခုသူကပါလဲဆိုတော့ယုတ်ကတခြားအတ္တကတခြားဝေဒနာကတခြားအတ္တကတခြားသင်ညာကတခြားအတ္တကတခြားသင်္ခါရကတခြားအတ္တကတခြားဝိညာဉ်ကတခြားအတ္တကတခြားအများကြီးပဲယူဆတယ်မှားတယ်အဲ့ယုတ်ကတော့ယုတ်ပါပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးအတ္တကအထက်တုန်းမှနေတယ်ဝေဒနာဝေဒနာပဲဒါပဲနဲ့အတ္တကအထက်တုန်းမှရှိတယ်ဝေဒနာတတအတ္တတတခန္ဓာ၅ပါးသူကတတအတ္တကတတခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတ္တရှိတယ်အဲနိဝါဒီအတ္တသဘောမျိုးအတ္တကိုသူတို့ကဘယ်လိုယူထားလဲဆိုတော့အများကြီးတွေကနည်းနည်းပေါ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားဣစာဥကကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တနိဝါဒီအတ္တတယံဝတိအတ္တ၄မျိုးယူထားတယ်အတ္တ၄မျိုးဒီလိုအောင်လို့ဒီသုံးခုတွဲဖယ်ထားလိုက်ဒါကာရကအတ္တနောက်တစ်ခါဒါဝေဒကအတ္တကာရကဝေဒကနိဝါဒီအတ္တတာမီအတ္တနဲ့တယံဝတိအတ္တနဲ့နာမည်လေးကွဲပြီနဲ့အတူတူပဲတာမီဆိုရတဲ့သခင်ပဲတယံဝတိဆိုရတဲ့အလိုလိုက်တာဒီအတ္တ၄မျိုးယူထားတယ်အတ္တမှာကာရကအတ္တဒီကာရကအတ္တဟာဒီကာရကအတ္တဟာ လုတ်တဲ့နန်းနေမှာလုတ်တဲ့အလုံမှန်မြောက်ကာရကဆိုတာပြုလုပ်တာသွားတာလဲသူလုပ်တာပဲစားတာလဲသူလုပ်တာပဲထိုင်နာထတာသူလုပ်တာပဲအတ္တလုတ်တယ်လို့ယူတာဘယ်လိုယူတာပါလဲအယူမှန်လားအယူမှားလားအယူမှားအမှားကိုအရင်ပြောနေတာဆိုတော့အောင်လို့အမှားပြီးတော့မှအမှန်သွားမှာဟုတ်လားအတ္တလုတ်တယ်ယူတာအမှန်ကဘာလုတ်တာပါလဲရုပ်တဏ္ဏနေပေါ့ရုပ်တဏ္ဏနေကလုတ်တာမလားရုပ်တဏ္ဏနေလုတ်တာလေးဆိုကြည့်ကြအောင်သွားလို့ရက်လို့
1: သွားလို့ရက်လို့
0: ထိုင်နေလို့
1: ထိုင်နေလို့
0: အဲ့လို့စိတ်

0: ိ
1: ဝါယောပြေသော
0: ယုတ်တိပော
1: ယုတ်တော်သွားလေ၏
0: ပုဂ္ဂိုလ်မသွား

0: ော
1: ယုတ်တော်ရက်လေဤ
0: ပုဂ္ဂိုလ်မယ
1: က
0: ်
1: ငါမယက
0: ်
1: ယုတ်ရက်နံငတ်တိဝါယောပြည့်တော
0: ်
1: ယုတ်တိပေ
0: ါ
1: ယုတ်တော်ထိုင်လေဤ
0: ပုဂ္ဂိုလ်
1: မထိုင်

0: ယုတ်တော်ဣလေဤ
1: ယုတ်တော်ဣလေဤ
0: ပုဂ္ဂိုလ်မဧိ
1: ပုဂ္ဂိုလ်မဧိ
0: ငါမဧိ
1: ငါမဧ
0: ိယုတ်ဣဏငါတိ
1: ယု
0: တ်ဣဏငါတိသွားခြင်းနာကနံ
1: သွားခြင်းနာကနံ
0: သွားတဲ့ဟံက

0: အဲတော့ချမ်းသာလို့နားလို့ရပါပြီခုနကာရကအတ္တကိုပြန်သွားကာရကအတ္တဆိုတော့အတ္တလေးကသွားတယ်အတ္တကထိုင်တယ်အတ္တကအိတ်တယ်အတ္တကစားတယ်အတ္တကလို့အဲအတ္တကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုယူမယ်ထင်လဲဆိုအောင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လားဒါဉာဏ်ပညာဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာအလုပ်လေသူတို့မှာတပ္ပညုတဉာဏ်ရှိရလားမရှိတော့ပရမသဘောတွေကိုသူတို့ထိုးတွင်းသိနိုင်ရလားမသိနိုင်သူတို့ထင်တာကိုသူတို့ဆိုပြောတာအဲ့တော့ကဘာမှာအထင်မှားတွေအမြင်မှားတွေများနေရတာဘာဖြစ်လို့အထင်မှားတွေအမြင်မှားတွေများသလဲလို့လက်တွေ့နဲ့ရှင်းကြည့်အောင်သတော်ကောင်းတို့ကဘာကြီးကငြိမ်းချမ်းနေသလားစူပူးနေသလားချမ်းသာတွေများနေသလားဆင်းရဲတွေများနေသလားအဲ့ဒါအယူအဆမှားရကနေပြီးတော့လောဘဒေါသတွေတောင်းညံလောဘဒေါသတွေတောင်းညံနေတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့မတရားလုပ်ဖို့ဝန်မလေးတော့အယူအဆမှားနေလေယူဆမှားတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်မှမသိတဲ့အပြင်အကုသိုလ်ကကောင်းတယ်ဒုလွန်ဖြစ်နေစက်တဝတ္တတဘာမှအပြစ်မရှိဘူးဘုရားသခင်ဖန်နေပေးထားတယ်စားဖို့သောကိုဖန်နေပေးထားတတ်ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဘယ်လိုယူတဲ့အယူအဆတွေမရှိဘူးလားဘယ်ဝါဒဘယ်ပါတာလို့မပြောလို့ဘူးသူများခိုင်းနေထိကြိုက်မှာဆိုလို့တဘောတရားဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောနာနော်သူတော်ကောင်းလို့အဲဟုတ်ဒီကြက်တဲ့ဝတ်တဲ့လူတက်လည်းပြင်းမရှိဘူးဒါဘာမှအပြင်းမရှိဘူးအာဟုသောမရှိဘူးကုသောမရှိဘူးဒီလိုယူရတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုအယူဆမှားနေတဲ့အကြောင်းမလို့အာဟုတွေလှုပ်ဖို့ဝင်လေးပါမလားဝင်မလေးတော့လှုပ်ကြတာပေါ့အလိုလိုမှအယူမှန်တဲ့သူတော်လှုပ်ကြတယ်မလားဘုရားဘာသာအယူမှန်တဲ့ပုံကိုယ်လေးညာဤတက်နေတဲ့ပုံကောင်လုံနေကြတာပဲအများကြီးတက်ပြီးတော့ရက်တော့မလာတယ်မရှိဘူးလားအဲတက်နေတာပဲတက်သားပဲတိလဲတိသားပဲဒါမလုံးသိမှုအမှန်တန်ဆိုးရတဲ့အလို့မကောင်းဘူးအာဟုသောပဲတိသားပဲတိပြီးလုံတာပဲအဲ့တော့တိတဲ့လူတွေတော်မှတို့လို့ရင်အယူမှားတဲ့သူကပုံမလုံးနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဟုသောတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းဆူပူးလာတာတဲ့ကိုချင်းစာသိမရှိတော့အထာဘာရောမှာကာရကအတ္တကာရကအတ္တပြီးတော့တခါဝေဒကအတ္တဝေဒကအတ္တဝေဒကအတ္တဆိုတာကဒီဆင်းရဲတာချမ်းသာတာကိုအတ္တလေးကခံစားတယ်ဒီလိုယူတာဆင်းရဲတာကိုခံစားတာလည်းအတ္တပဲချမ်းသာတာခံစားတာလည်းအတ္တသူတို့ကအတ္တတလုံးပဲပြောနိုင်တယ်လေဒီဆင်းရဲတာခံစားတာချမ်းသာတာခံစားတာဝေဒနာလို့သူတို့မှပြောနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးဒါတပည့်ညွတ်ညံရမှာပြောနိုင်တာမလားပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဝါရောကြောင့်ရုပ်တေစိတ်ဓာတ်ဝါရောကြောင့်စိတ်ကြောင့်ရုပ်တေဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်ဝါရောကနေတစ်ခါသွားတယ်သူဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းသွားခြင်းသွားတယ်ရက်ချင်းရက်တယ်ထိုင်ခြင်းထိုင်ခြင်းအဲ့လိုသိတယ်ဆိုတာတို့လည်းဖះဟောလို့သိခွင့်ရတာဖះကမပေါ်ရင်တို့လည်းသိပါမလားမသိဘူးသူများအတ္တဆိုတို့လိုက်အတ္တလို့ရမှာပဲအဲ့လားကိုလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတာချက်ပြောနေပေါ့အဲ့ဒါယုံရတာပဲဖះလာမပွင့်မှောင်းတယ်တလောကလုံးမှောင်ပိတ်မှာဖြစ်စတိုင်းဖြစ်မှာအခုဖះပွင့်လာတော့မှပဲမှောင်းနေနေရတယ်အများကြီးပဲမလားဒါဝေဒကအကာရကအတ္တဝေဒကအတ္တနောက်တစ်ခါနိဝာတိအတ္တနိဝာတိအတ္တဆိုတော့ကောင်းလို့နိဝာတိအတ္တဆိုတာကအထဲထဲမှာနေတာအထဲထဲမှာ तू ကအောင်းနေတယ်အတ္တပဲအတ္တတို့ပြောနာနော်သူတော်အောင်တို့အတ္တပြောလို့ရှိရင်ဘာသဘောပါလိမ့်စဉ်းစားကြည့်ပါမြဲတယ်အစိုးရတယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လက်ပြကောင်သဘောတရားဆိုတာပါရဲ့လားပါပါပါပရမတ်ကိုသူတို့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာပရမတ်ကိုဟောတာမလားသဘောတရားဖူတဲ့သဘောတရားလေးအေးတဲ့သဘောတရားလေးမားတဲ့သဘောတရားပြောတဲ့သဘောတရားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောတရားထောက်ကန်တဲ့သဘောတရားယိုစီးတဲ့သဘောတရားဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတရားဒါမြတ်စွာဘုရားဟောမှသိရတာမလားတို့မသိတော့အကုန်လုံးတိမ်ကြုံပြီးအတ္တကြီးပဲလောက်တာကျောင်းနှခမ်းမေးမှာရှောက်ရသလိုပဲအဲဒီအတ္တအယူတရားအများကြီးပဲတော်တော်သတိထားရတယ်အဲ့တော့နိဝတိအတ္တဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တလေးကိန်းနေတယ်ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှအဲ့ဒါအယူမှားတတ်တယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတော်မှလက်ပြလေးထွက်သွားတယ်လက်ပြလိုက်ခေါ်ပါအောင်နားပင်းလို့တေချာဩခေါ်အောင်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်မလားနားပင်းနဲ့လက်ပြလည်းရှိသေးတယ်အဲအဲ့လိုဩခွာတယ်နောက်ဖြာလိုက်တွေပါတယ်နဲ့လက်ပြခေါ်တာရှိသေးတယ်ဆေးကုတာနဲ့ပတ်တယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ ဘာမှပြောတရားမလို့ဆေးကူတာနေကောင်းအောင်ခုကြိုက်တယ်လို့ခုသူ့ဟာသူအယူအဆမှားမှားဖို့အရေးကြီးတယ်အယူအဆမှားလို့ရှင်သားစဉ်မြေးဆက်ဖေမရမှားတော့သားစဉ်မြေးဆက်တောက်ချောင်မှားရောဆေးကူတာတော့တခါတည်းလေအမျိုးမျိုးနီးမျိုးစုံနဲ့လောကအနည်းနဲ့ကုဝါဒတွေအများကြီးပဲလောကမှာအံ့ဩစရာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ချို့ယောဂဝိဒနာလေးဖြစ်တယ်ပိန်တော်သေးတယ်ဟုံးတိုင်းနဲ့ဘုံတိုင်းနဲ့ပုတ်လိုက်လန့်သွားပျောက်ကောဘာမှဆေးကုရမလို့အဲသူနည်းသူဟန်နေတဲ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆေးကုတာတော့ဘာမှမပြောလို့ရုပ်တဏ္ဍာနေပဲရှိတယ်အတ္တကောင်အသက်ကောင်လက်ပြကောင်မရှိဘူးလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ယင်ထဲမှာသိထားမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တဟာပယ်ဖို့တော်တော်ခက်တဲ့အတ္တဒီအတ္တဟာတော်တော်ဆိုးတဲ့အတ္တနိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တဆိုတာရင်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ခန္ဓာငါးပါးတော့သူမညုံညင်းလို့မရဘူးလေဖះဟောထားတာကိုညင်းလို့မရဘူးခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်အဲ့ခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအတ္တရှိတယ်သူတို့ကခန္ဓာငါးပါးတွေကိုအတ္တထည့်ထားတာဒီအတ္တလေးကသူကဒီထဲကနေပြီးတော့ခြေလဲနေတယ်သူကအထဲထဲမှာနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုတ်ဆွဲသွားရင်သူကထွက်သွားတယ်သူကမသေးဘူးသူကနေဆဓုဝခိုင်နေမြဲတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ကံလက်သမားဆောက်တဲ့နောက်ခန္ဓာအိအစ်စ်မှာသွားနေတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာပြတ်သွားရင်လည်းထွက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါသွားနေတယ်။အဲ့ဒီလိုအယူဆမှားတွေအဲ့ဒါအခြားခြားအယူဆတွေကလည်းဝင်လာကြတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတ္တလေးကအထက်ထမရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူဆကိုနိဝါတိအတ္တလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါအမှန်လားအမှားလား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: နောက်အတ္တတစ်ခုကတာမီအတ္တသို့မဟုတ်တယံဝတိအတ္တတာမီဆိုတာအစိုးရတဲ့သခင်တာမီဆိုတာအရှင်သခင်သူကခန္ဓာကိုယ်သူကအစိုးရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုံးတမောက်ကို तू ခိုင်းတာဘယ်သွားလိုက်ညာသွားလိုက်ဘာလုံးလိုက် तू ခိုင်းနေအတ္တလေးကခိုင်းနေယူဆအမှားတွေကိုပြောနေတော့တော်တော်အမှန်မဟုတ်ဘူးအမှားတွေကိုပြောနေတော့အဲအမှားကိုကြည့်ပြီးတော့အမှန်ရောက်အောင်ယူရမှာတော့ယူလို့ခိုင်းနေဘယ်လိုခိုင်းနေတို့တော့လည်းဟုတ်တာဟမ်ယောဂီတို့စိတ်ကခိုင်းတာမလားဟမ်စိတ်ကနေပြီးတော့ဟိုသွားလိုက်အောင်အလုံးမအားဘူးပြန်တော့မခိုင်းဘူးလားခိုင်းတယ်ဟုတ်လားတရားစေတနာတရားတရားထဲတန်တန်နဲ့ဆုံးဖြတ်နေသူဟာအာအာမာတရားဝင်မယ်ဝင်မသွားမယ်ခန္ဓာကိုယ်နေထိုင်မကောင်းနဲ့ဆိုတော့မှပဲဟာတရားအရေးကြီးတယ်ဒီစိတ်ကခိုင်းတာပဲမလားဒီစိတ်ကနေပြီးတော့ကောင်းတယ်ပြောလဲသူခိုင်းတာဒါတော့တိမ့်ကြုံပြောရတာပေါ့ဗျာစိတ်ဆိုတာအမှန်စေတသိက်တွေပေါ့သောမနာတို့အာသောမနာတို့ဒါတော့တိမ့်ကြုံပဲကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေခိုင်းရင်စိတ်ကသိုံတက်တက်ပဲကြာကြနာမလုပ်တတ်ဘူးရုပ်တို့နာမ်တို့အကြောင်းတို့အကျိုးတို့ပြောတော့စိတ်ကသိတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်အများသိအောင်စိတ်ကသိတာမဟုတ်အဲ့ဒီသိဖို့အတွက်စေတသိက်အာမောဟဆိုတဲ့စေတသိက်ပညာကသိတာဉာဏ်ပညာဒါယုတ်တရားဒါနန္တရားဒါဝေဒနာဒါသင်ညာဒါသင်္ခါရဒါဝင်းချင်းဒီအတ္တဆိုတာအယူမှန်အနတ္တဆိုတာအယူမှန်အဲ့ဒီလိုကွဲဝဲပြားပြားပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတာဉာဏ်ပညာကသိတာစိတ်ကအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကြောင့်အတိမှန်လာတာသူကသိုံတက်တက်ပဲအဖြူဆိုအဖြူအဝါဆိုအဝါသိတယ်တင်ညာမှတ်တဲ့အတိုင်းယောက်ျားဆိုယောက်ျားပဲသိတယ်မိန်းမဆိုမိန်းမပဲသိတယ်ဒါပဲဒါတည်းမပေါ်ဘူးသူကပညာမှခေါ်ဝဲခြားခြားယောက်ျားမိန်းမဆိုတာအပြောပဲပညာတည်းတကယ်ရှိတာကယုံနဲ့နံပဲရုပ်နဲ့နာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်နေတာအကြောင်းအားလျော်ဆိုအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲအကျိုးလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဘလူကသိတာပါလိမ့်ဉာဏ်ပညာကသိတယ်တဲ့အာမောဟစေတသိက်ဉာဏ်ပညာကသိတာဘလူကသိတာပါလိမ
1: ့
0: ်အဲအဲ့ဉာဏ်ပညာလည်းသူ့ ਈ ပဲသိလို့မရအောင်စေတသိက်ဟာသူ့တစ်ခုတည်းရပ်တည်လို့မရအောင်စိတ်နဲ့တွဲရစိတ်နဲ့စေတသိက်ဟာတွဲနေရယောဂီတို့ရေတောက်တယ်ဆိုဘလူတောက်တာရေတောက်တယ်လေရေတောက်တာမလားရေတောက်တာရေခွက်နဲ့တောက်တာမလားဆိုတော့တောက်တာကတော့ရေပဲတောက်တာမလားဒါမင်းနဲ့ရေခွက်နဲ့ထဲရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲယောဂီတို့သိတာပညာသိတာသို့တော်လည်းပဲစိတ်နဲ့ပေါင်းရစိတ်ရသိပြီးတော့မှစိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းပြီးတော့သိတာဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရတရားတော်လေးဟောထားတာအများကြီးပါပဲအသေးစိတ်ကြီးအဲ့တော့မှကာရကအတ္တဝရကအတ္တနိဝါတိအတ္တတယံဝတိတာမိအတ္တ အတ္တ၄မျိုးခွဲပြောတာအတ္တခုလည်းခြုံလိုက်ရင်အတ္တပဲမလားဆိုတော့ကာတကအတ္တဆိုတယ်အတ္တကိုပြောတာပဲလုတ္တကေနသူဝေဒကအတ္တခံစားရတယ်ဆိုတော့အတ္တကိုပြောတာခံစားတာအတ္တခံစားတာမှမဟုတ်ပဲဝေဒနာခံစားတာမလားအမှားကိုအရင်ပြောတယ်အမှန်ကဒုတိယပြောတယ်ပြုလုပ်နေတာဘယ်လိုပြုလုပ်နေတာလဲစိတ်ကပြုလုပ်နေတယ်စိတ်ခိုင်းလို့ရုပ်တည်လို့ရတယ်မလားကာတကအတ္တကိုပြောနာနောက်တစ်ခါဝေဒကအတ္တဆိုတော့ခံစားတာအတ္တခံစားတယ်အဲ့ဒါအမှားအမှန်ကဘယ်လိုခံစားတာလဲဝေဒနာခံစားတာတို့သိရမယ်နော်နောက်တစ်ခါနိဝါတိအတ္တခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးမရှိပါဘူးဘာနဲ့ပါပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်အတ္တကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတာအမှားခန္ဓာကိုယ်မှာယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်32ခုတသာယုတ်တရားသိသိနေတာကနန္တရားမလားယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိတယ်သာယံဝတိအတ္တပါမီအတ္တအတ္တခန္ဓာကိုယ်အစိုးရတယ်အတ္တခန္ဓာကိုယ်အစိုးမရပါဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအစိုးရတဲ့သဘောတရားသူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို၄မျိုးကခြယ်လဲတယ်ကံစိတ်ဥရုအာဟာရရုပ်ကိုဒီ၄မျိုးကခြယ်လဲတယ်သူ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကောင်းတာဆိုတာဖြစ်ရစိတ်ကြတော့အာယုံဒွါရအဲ့တော့တာမီအတ္တဆိုတဲ့အတ္တကောင်လေးကခြယ်လဲတာဟုတ်ရလားအဲမဟုတ်ဘူးကံစိတ်ဥရုအာဟာရအာယုံဒွါရကစီမံကြတာဆောင်ရွက်ကြတာတဲ့ကြော်သွားတော့သွားဒီနေ့တော်ကြရအောင်အလုံးသတ္တဝါ

0: ဟောတုဒုက္ခိတာကိုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါကျမ်းမချမ်းသာကြကုန်သည်ဒုက္ခိတာတရားသူတရားမြတ်တွေလင်းမြန်းသွားရပြီးတော့လွန်လွန်ချမ်းသာကြကုန်သည်ဟောတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: ကျေးဇူးဆွေအောင်

0: ေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်24ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာခွဲခြားပြပုံတရားတော်ဟုတ်ကြဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာခွဲခြားပြပုံတရားတော
1: ်လူမိုင်းနဲ့လာထူးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေသိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သုံးလေးရရှိပြီးပြောခဲ့လူမိုင်းလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာတာပဲလူလိမ္မာရောဩဒါဖြင့်လူမိုင်းလည်းခန္ဓာ၅ပါးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်တာလူလိမ္မာလည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်တာပဲပရမမူလဗုဒ္ဓအတိတ်အကြောင်းချက်ပုံကတော့ဖြင့်အာလုံးကဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်မထူးပါဘူးထူးတယ်လားအတိတ်ကြောင့်သဘုံကားတရားဓမ္မရင်မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းလူမိုက်မှာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်သည်လူလိမ္မာမှာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်သည်ထူးကြသေးမထူးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အလေပိုင်းမယ်ယနေ့တော့ပြပါမယ်တဲ့ဝิญဉာဏ်ဒီဘက်ကနာယုတ်ဒီဘက်ကသလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာဒါလူမိုက်လေမထူးပါဘူးတဲ့ဝิญဉာဏ်နာယုတ်သလာနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေတာပါပဲလူလိမ္မာမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲဒီပြိဿသမုပ္ပါ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲအဲ့တော့ဒဂရမတွေပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာကဒဂရမတွေရထားတာကဝิญဉာဉ်ဆိုရင်ပြိဿတွေဝิญဉာဉ်လို့ဒီလိုမှတ်သေးတယ်ကလားထားကြတယ်နော်ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့တဲ့ယခုလိုခါဖြစ်တဲ့သက္ကဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနဝိညာဉ်စိတ်ဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်6ပါးမရှိဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ဘောဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာပေါ်တာပဲဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ဘောဒီ၅ပါးပေါ်တာပဲလို့မှတ်ထားကြတယ်သဘောပါကြအဲ့တော့ဒါလူတွေမှာလဲတာဒီတိုင်းလူမိုက်မှာရောအဲ့တော့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ပါထူးကြုံလို့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကမေးတော့အတိတ်မှာမထူးခဲ့ပါဘူးအတိတ်ဘဝကတော့ဘာကြောင့်မထူးကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုလူလိမ္မာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုကြောင့်ဝิญဉာဏ်ရောဖြစ်တာပဲလူမိုက်မှာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏ်ရောသလနာဖတ်တဝေဒနာငါကူဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒကာကျွဲတော့သိပြီဒကာသိတော့လည်းသိပြီပြီးတော့ကိုလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီကားလဲဆိုတော့ရှင်အလားမတူတယ်မတူဘူးလားတူပါပါအတိတ်ဘဝကလာခဲ့ပုံတော့ဖြင့်တူပါပါတူပါတယ်ဒါဖြင့်လူမိုက်မှာတော့ဖြင့်လာတဲ့အတိုင်းပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးဒီကားလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီ။ဒီနေ့တမျိုးမယ်တဲ့။ဒကာသစ်တို့လူမိုက်မှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်။မဖြစ်ဘူးလား။ဘာလို့ဖြစ်သရုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပစ္စယဘယ်နဲ့ဆိုကြ။တဏှာဆိုတာဒီလောဘပဲလောဘဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရဖြစ်တယ်လောဘဟာလောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိလို့ဖြစ်တာ မသိတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရမနေဘူးလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာလောဘကသင်္ခါရလားဖြစ်မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုပြာမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: ပေါ်တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသိဘူးသောတရားကြောင့်ဒကာဓမ္မရေဒီမှလာတဲ့အချိန်ဥပါဒံဆိုရတဲ့တဏှာပဲဟောကံသင်္ခါရမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: ကမ္မဘဝမပေါ်ဘူးလ
2: ား
1: ကမ္မဘဝဖြစ်เสียသာတိပေါ့။ဩလူမိုက်မှာတော့လာရပြန်သွားတယ
2: ်
1: ။သဘောကျ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတော့ဘယ်သွားပြန်လဲ
2: ။
1: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်လဲတော့အမိုက်သေးကလာပြီးအမိုက်သေးသွားတယ
2: ်
1: ။သဘောပ
2: ါ
1: ။ဘယ်ကလာပဲသွားပါလဲ
2: ။
1: ဒါကကြွရှင်းပြီ။ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာလို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေကအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့တဏှာဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာမသိလို့ဖြစ်တော့တဏှာဥပါရဏကခုမလာဘူးလ
2: ား
1: အဲ့တော့ကိုမသိတာဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါရဏကမပေါ်အပုညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်အဲ့တော့ကိုဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့တယ်ဆိုတာကညင်းနေဖို့မလိုတော့ဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်မလှည့်ကြဘူးလားသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံပြန်လှည့်မှာလေသို့တော်လည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးဇာတိဝိညာဉ်ပါပဲရှင်းမလားဘာဝိညာဉ်ပါလဲဒါဖြင့်ငရမတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်တရားတွေပဲနောက်လူမိုက်မှာပေါ်လာတာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်ပေါ်ပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမိုက်တွေကလာပြီးအမိုက်သေးသွားပြန်တယ
2: ်
1: သဘောကျဒကာလာပဲသွားပါလေဒါကဘဒူဝိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပါလေလူမိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအလုံးကျင်နပ်ပလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ကဲတကယ်ကြွယ်တော်ကသစ်တူဥပအောင်လို့ရှင်းမှာ။အဝိဇ္ဇာရသင်္ခါရကလာပြီးဘာပြန်ဖြစ်ပြန်ပါလဲ
2: ။
1: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဓာတိလာပြန်တာ
2: ။
1: မလာဘူးလ
2: ား
1: ။ဩော်ဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးစွေနာမှန်ပြီတဲ့ကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့မတွေ့ပြီရှင်မဖြစ်กว่าအမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားပြန်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြပါ့။ဩတို့ဒီကားလို့ရှင်နောက်တော့ကဘယ်လိုများနေခဲ့တိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မလဲဆိုတာကိုအကြောင်းကိုပြန်တွေ့လို့ရှင်ဖြင့်ယနေ့ပြတာနဲ့ပေါ်ပါပြီ
2: ။
1: ယနေ့ပြရတဲ့နဲ့ပေါ်ပါပြီဒီဘဝအတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်သင်္ခါရနဲ့လာခဲ့တယ
2: ်
1: ဒီဘဝမှာဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာနဲ့လူမိုက်မှာနေတယ
2: ်
1: နေပြီးဒီဈာမနဲ့သူဘာဘူးပဲပြန်အထုပ်ပြန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရပြန်အထုပ
2: ်
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ဘာပြန်အထုပ်အဝိညာဉ်သင်္ခါရပြန်အထုပ်တော့ကိုတမောဘဝရိသောသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်မဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပြန်မဖြစ်ဘူးဒါကဲဖြစ်ပြန်တော့ဒကာရမတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာကစအဝိဇ္ဇာဆုံးသင်္ခါရကစသင်္ခါရဆုံးဇာတိကစပြီးဇာတိရပြန်တာမဆိုးနိုင်ဘူးလားဩဒါပြန်သူ့ကြောင့်တွေးကြည့်ရတာဖြင့်အမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားတာပဲမဆိုးနိုင်ဘူးလားအဲဇာတိကလာပြီးဘယ်သွားပြန်ဇာတိသွားပြန်သရကလာပြန်ပြီဘယ်သွားပြန်အင်းပြာရိကလာပြန်တော့မရဏကလာပြန်တော့အင်းဒုက္ခပရိဒေဝလာပြန်တော့ဩဒါဖြင့်ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်တို့သူ့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှအလင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စက္ကန့်တောင်မှမရဘူးလို့ဆိုရပါဘူးဝိဇ္ဇာရိရောအလင်းကိုမရချင
2: ်
1: ဝိဇ္ဇာအလင်းရပါရဲ့မရပါဘူ
2: း
1: အဲဒီကဓမ္မဒုဒ္ဓပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလည်းပြပြီးပြီပစ္စုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းပြပြီးပါပြီအနာဂတ်အကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းဒကာဓမ္မတွေပြထားပါပြီအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတို့တို့ပြလိုက
2: ်
1: အလေပြုစုဘံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလည်းဝိညာဉ်နာယတ္တလ ాన ဖတ်တဝေဒနာဆိုတာယခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာတွေဆိုတာပဲလူပိုက်မာရတိတရားကလည်းမနာတရားနှလုံးမသွင်းဆိုတော့သူအိမ်ဘာလုပ်နေကြုံလို့မွေးဖို့မလိုဘူ
2: း
1: ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုပ်နေတယ်ဩတရားဓမ္မတွေကမအားလို့ခရားတပည့်တွေတရားပြအာမထုတ်ဖြစ်ဟာမအားရပြောကြမအောင်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးနေမအားရပါပါလေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးပြီကလာနေတော့သင်္ခါရဖြစ်เสียပါတော့ဩဝိညာဉ်ဆိုတော့တပည့်တော်ဘုရားနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာနေလို့ဘယ်လိုဖြေကြမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာတာကတရားဓမ္မတွေမရှာရဘူးလို့ဘုန်းကြီးတော့မဆိုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာခဲ့တဲ့တုံးမဲလို့ရှိရင်ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့တယ
2: ်
1: ဘယ်ကလာခဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဋ္ဌိနေတဲ့ဝိညာဉ်ဇာတိဝိညာဉ်ရှင်လို့ပ
2: ါ
1: ဩဇာတိကလာပြီဇာတိရှာပြန်တာကိုဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ပြီးပါရှာပြန်တ
2: ော့
1: အဲ့ဒါမအားတဲ့လူတွေဥပဒနာလို့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစင်ကြယ်လဲမှုပါယင်းလိုလိုနဲ့အတော်ရိုင်းတယ
2: ်
1: ယင်းလိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုတခါကျယ်နားလဲဗလားယင်းလိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့လဲဒီနေ့တရားအမှထုတ်ဗျာကိစ္စဝဆတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝဆတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝေယဝဆတွေပါပဲသူတို့ဒါတွေကရှုပ်လွန်းလို့ဖျက်တရားမထုတ်ဖြစ်ဘူးတရားမထုတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မတရားအထုတ်နေတယ်ပဲဆိုတရားထုတ်လို့မတရားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တပြင်လောက်တော့လုတ်ပြီဆိုတာတကအစ်တို့တကအုံတို့ညင်းဖို့လိုသေးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်တရားအထုတ်ဒီနေ့တရားအမထုတ်ဖြစ်ဖြူဖြေကြပြီကိစ္စဝဆမြားလုံးလို့ဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလုတ်ကြုံဆိုတဲ့အဖြစ်ဆိုဘာထွက်လာမတရားအထုတ်မတရားရကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသင်္ခါရကအထုတ်မတရားအထုတ်နေတယ်တခါကျဘာအထုတ
2: ်
1: ဒီနေ့တရားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှညင်းနေဖို့မလိုပါဘူးတခါဓမ္မတို့ဘာလုံးနေက
2: ြ
1: မတရားအထုတ်တော့ဘာရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဇာတိကရင်ဇာတိရတာပေါ့သင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏံဆိုတော့ပြိဋ္ဌိဝိညာဉ်ဆိုတာဇာတိပဲအနာဂတ်ဘဝကြီးဇာတိတပည့်ကြအင်းသူဘယ်ကလာလို့ဘာရှာတာဘာလိမ့်မတော့တော့အမေးထုတ်ပါဇာတိကလာလို့ဇာတိရှာတယ်ဘာအောင်ကျေနပ်ပလားဒါမတရားပြောလို့ရတာမဟုတ်လားဗျာတကယ်ကျဲရင်ရင်များမသုံးလိုက်ပါနဲ့နော်နောက်ကတရားဓမ္မတွေယဉ်ကျေးတယ်လို့များမသုံးလိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဆိုတော့ရှင်ပေါ်နေပြီစကားကပေါ်နေပြီတရားကျွေးရဖြစ်သွက်စမောမတရားထုတ်နေတယ်မတရားတဲ့သဘောတည်းပြုပါလုံးလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအထုတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာပေါ်ရမလဲဝိညာဉ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ဇာတိဝိညာဉ်မပေါ်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဇာတိဟာဘယ်နဲ့တော့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မရေဒါခင်ဗျားတို့လဲလိုက်တဲ့ရှင်ကြီးဟာကိုဒုက္ခရတဲ့ရှင်ကြီးလားကိုဒုက္ခရတဲ့ရှင်ကြီးလားစိတ်ထားရတော့ဗျာတပည့်တော်အမှန်မှန်မြတ်ပါတယ်မှန်မြတ်ပါတယ်တရားကိုလက်မလွတ်ခြင်းဘာကြောင့်မို့လူမိုက်ဖြစ်မှာအမှန်တမ်းဆိုရင်လေတရားကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးဆိုညာတော့လေဒီနေ့အာမထုတ်ဖြစ်ဘူးနှလုံးမသွင်းဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများကအင်းတော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုရသေးတယ်ပေါ့ဗျာအခုတော့ဆိုစရာအချက်လဲကွက်ပါပါရဲ့အင်းတရားမထုတ်ဖြစ်ဘူးဘာလုံးနေတော့မတရားထုတ်တာဘာရဖို့တော့ဇာတိရဖို့ရှင်းညာအဲ့တော့ဒကာကျော်ရေဒကာတက်တို့ရေဇာတိဟာမရဘူးလို့ရကြံတာလားလို့မဲလို့ရှင်းဖြင့်မသိလို့ရကြံတာပါဗျာမဆွနိုင်ဘူးလားနောက်တော့ကလည်းမသိလို့ပဲဇာတိရရဲ့ဒီဘုရားလည်းမသိအောင်ချုပ်လို့ဘာရကြံဩခင်ဗျားတို့ကမသိကစားမသိအဆုံးပါလ
2: ား
1: ဘယ်နဲ့ဆိုက
2: ြ
1: မသိကစားပြီမသိဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးကတပည့်ရတို့ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ခရားလို့ဒကာကျော်တို့ဒကာဦးတို့ဒကာတစ်တို့ကမဲလို့ရှင်အိုးဘာမှတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးမသိရစားမသိစီဆုံးလာခဲ့တာပဲဒါပဲဖြစ်ရမှာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိကလာတာဇာတိရှားပြန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့မသိလို့ဇာတိကလာတာလည်းသူမသိဘူ
2: း
1: ဇာတိရှားတာလည်းမသိလို့ရှားတာပဲဒါဖြင့်ဇာတိရှိရနဲ့ဘာရှားဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိပရမဇာတိကလည်းဘာသစ္စာလဲဩဒါဖြင့်ပရမဒုက္ခသစ္စာလည်းသူမသိခဲ့ဘူ
2: း
1: နောက်တခါရှားပြန်တော့လည်းသိလို့ရှားရလားမသိလို့ပဲရှားရမသိဘူးဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှသစ္စာမသိခဲ့လို့ဘုရားသူသူနဲ့ကျွတ်တွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားမှမနာဘူးအောင်သစ္စာတရားတွေနာမှမနာဘူးအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာဒကာကျော်ဒကာသိညင်းမို့လို့သေးလ
2: ား
1: အခုဇာတိရှားနေတာကထောက်ကြည့်ပါတော့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ရောင်းကြတယ်ဝယ်ကြတယ်သွားကြတယ်လာကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတာဘာရှားတာပါလိမ့
2: ်
1: อ๋อမရှိလို့ရှာတာလားရပိသားကိုတင်မတိန်လို့ရှာတာလားလို့ဒါဖြင့်ရပိသားကဘာသစ္စာမရပိမရောက်မရှာနေတာကဩဒါဖြင့်တခါကျွဲလူမိုက်ပေါ်လူမိုက်ဖြစ်ပြန
2: ်
1: ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
2: ်
1: လူမိုက်ပေါ်မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြို့သုံးကိုသုံးရမယ်အရာသုံးကိုသုံးရမယ်အရာအဲကနေပြေကလာတယောက်ကဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်လိုက်တာဟူတွေ့ကြတော့တခါကျွေးအမှားကြီ
2: း
1: ဟုတ်တာပဲကိုကတော့အလုတ်ကလေးကြီးတော့မအားကြဘူးအလုတ်နဲ့လူနဲ့ကလည်းမမျှတော့မအားဘူးမအားတော့ဘယ်သူတော်ကောင်းလို့စေတနာရှင်ညာတော့လဲသူရောမှာအလုတ်နဲ့ပဲချင်းကုန်းလေးရတယ်ဒါပြောလိုက်သဘောပါကြကျက်သေးတော့မရလိုက်ကြပါနဲ့မင်္ဂလာတော့မရှိပါဘူးဆိုတာတခါကျွေးမှန်းနေပြလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါတွေ့ပါဗလားမရှိပါဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတကလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့တဲ့အခါကျတော့ဒီဝิญဉာဏ်ယုဒ္ဒနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာငါးချက်နောက်ထပ်ပေါ်ရမပေါ်ရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ယခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှချက်ရတာဒါကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလူမိုက်တို့ထုံးစံတိုင်းပြန်လို့ပြန်တော့နောက်ဘာသစ္စာပြန်ရဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်ပဲပြန်ရမယ်ဆိုတာသဘောပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်အကွက်ကြပြောနေတာမှဒကာအောင်တို့နားမလဲတော့ဘူးပေဦးမယ်တေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဟူ၍ဒုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာကဖန်တာသဘောက
2: ျ
1: ဆင်းရဲတာအမှန်ဟူ၍ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံဖြစ်နေဦးမှာဆင်းရဲတာအမှန်ဟူ၍ကျင့်တတ်ဖို့တော့တက်ပါပြီအပေလေးပါးကြီးရောဆင်းရဲတာဘုရုပြည့်စုံပါလိမ့်နမတာလူမတာရှာဖို့ပသာထေရီဟောကိုယ်ပိုင်မြည်ရှိတွေပဲသူများကြီးလမ်းကျက်ဓာကျက်နဲ့အသက်အသက်ထွက်เสียဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေရောကိုယ်ပိုင်မြည်ရှိတွေပဲမင်းတွေဆိုတွေကိုယ်တွေကနှိမ့်ဆက်ဖို့ဒုက္ခတွေကိုယ်ပေါ်မှာပုံလာတာရောဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့အမောင်လေးကလာပြီးအမောင်လေးသွားနေကြလမ်းသွားလို့ပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြလာတော့လာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာမှောင်နေကလာခဲ့အခုတခါသွားပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့ပြန်တော့မှောင်နေကလာပြီးမှောင်နေပဲသွားပြန်တော့ဒီမှောင်နေမှာတိုက်ချင်တဲ့ခါတိုက်ချင်တဲ့ကျင်းလောင်ရမယ်မီးနေရမယ်ရေကုပ္ပစီကြီးပေါ်ပြန
2: ်
1: သဘောကျဆိုးသွားဘူးလား ဆိုးတာဆိုးတာခင်ဗျားတို့ကလည်းရှားမှားကောင်းနဲ့မရှားအဲကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုဖြင့်ဟုတ်လားပြီလို့ချိန်ညာနဲ့ချိန်နေဦးမှ
2: ာ
1: လူတိုင်းသိတယ်ဆိုကွာသိပြောပါပြီလူတိုင်းသိတာကဘာတုံးဆိုတော့မောင်မဲကလားမောင်မဲကွာတယ်လူတိုင်းသိနေတယ်တော့အဘိုးပဲမဆိုရဘူးလားကဲဒါပြန်မောင်မဲကလားပြီအလင်းရောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဥစ္စာတော့ကျေးဇူးများတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါပြန်ဓမ္မတို့ လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာချူပါပဲချူပါတယ
2: ်
1: လူမိုက်ကအမောင်းလေးကလာပြီးတော့အမောင်းလေးသွားရှင်းမင်းနော်လူလိမ်မှာကတော့ဒကာဓမ္မတို့အမောင်းလေးကလာပြီးတကယ်လားအလင်းသွားအမောင်းလေးကလာပြီးတော့အလင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံကြည့်ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေချုပ်ကံတွေချုပ်ပြီးဇာတိကရမရဏတွေချုပ်ပြီးဒီမှာမဲ့ခင်အလုပ်လုပ်တယ
2: ်
1: မဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့ကငါးပါးလှုပ်လှုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ခொနဲ့ကချုပ်ပလိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမချုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါတရားပဲနှလုံးသွင်းပါတဲ့လူလင်မာကတော့ဟိုအမိုက်ကလာပြီးကြလာအလင်းတွေ့တယ
2: ်
1: မဲ့ကင်ဒီဥသောညာယံဝင်လင်းမရဘူးလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါပါအမိုက်ကလာပြီးအလင်းတွေ့နော်လူမိုက်ကတော့မိုက်တွေကလာပြီးတော့အမိုက်တွေသွားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတွေတိပိဒါခုနကရှင်းနေအောင်ပြခဲ့ပါပြီ
2: ။
1: ကိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာကတော့မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုသဖြင့်အင်းလူလိမ္မာကတော့ဗျာမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွား။သဘောကျ
2: ။
1: လူလိမ္မာကမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွားတာကိုမျက်လုံးရှင်းပြီးကြလားလင်းနဲ့တွေ့ရတော့ခလုတ်ဆိုင်ရှောင်းမဲပြင်းဆိုင်ရှောင်းမဲပြိုင်ဆိုင်ရှောင်းမဲအပေလေးပါဆိုင်ရှောင်းမဲနဲ့သုတိဆိုင်ရှောင်းမဲရှောင်းမဲဒုက္ခဒေသဟုတွေ့အဲ့ဒါဒီတရားဓမ္မတို့မေကဗျမစရိယအကျင့်ဒီဟုဆိုအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှောင်းပြစ်တာမျက်မလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်ဟာအမိုက်ကလာပြီးအမိုက်သွားတဲ့အထဲမှာပဲလာအောင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရှိနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်နတ်ဆန်းတာလိုခြင်းလို့ဒါနသီလတွေလည်းလှုပ်ခြင်းလုပ်ကြမယ
2: ်။
1: ဗြဟ္မာဆန်းတာလိုခြင်းလို့ဗြဟ္မာလူတွေလှုပ်ခြင်းလုပ်ကြမယ
2: ်
1: ။အဲဒီကဲတော့လှုပ်ခဲလို့ရှင်းဖြင့်တခါကျွေးမှားပြီ
2: ။
1: မှားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေသုံးပြည့်ချပေးပါလ
2: ား
1: ။မှားတာဘယ်လိုကြောင့်မှားပါလဲ။သူများလည်းလုံနေကြတယ်တပည့်တော်ဆရာသမားကိုယ်ကွယ်မှပဲသူတို့မှားတယ်လို့ဆိုရတာဒကာသစ်တို့ကအောင်လို့သေချာမှတ်ပါနော်။လူချမ်းသာဆိုတော့လူကချမ်းသာတော့သူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာလ
2: ား
1: နတ်ချမ်းသာဆိုတော့နတ်အထယ်ကချမ်းသာတယ်လားသူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာဗြဟ္မာချမ်းသာဆိုတော့ဗြဟ္မာအထယ်ကြီးကတော့လူတိုင်းလိုပါပဲခန္ဓာငါးပါးပဲရှိမှာပါပဲအင်းချမ်းသာဆိုတာလေဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာပဲသဘောကျအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာသုံးမျိုးမတွေ့ကြဘူးလားဗျာဒုက္ခတွေကဥပ္ပခါရနဲ့နေကြမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေရာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မဟု
2: တ
1: ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်အနတ္တလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရောဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့လူချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပါဘူးအနတ်ချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဟု
2: တ်
1: ပါဘူးဗျာဇမချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဟ
2: ုတ်
1: ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာအနတ်ချမ်းသာလူချင်းလို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲရမှန်ပါဗျာတခြားဘာရလည်းရှိသေး
2: တ
1: ယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူများပြောမယုံနဲ့သူများပြောမယ်သူများကလူချမ်းသာဆိုကြရနော်တခါကျွေးမှန်ပါဗျာနတ်ချမ်းသာဆိုကြရနော
2: ်
1: မှန်ပါဗျာမြမချမ်းသာလည်းပေါ့မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတွေးရပေါ့ဒါရီယာတို့ရှုနေတဲ့ဝေဒနာတွေပါမှန်ပါဗျာမဆိုရဘူးလား
2: တ
1: ို့ရှုနေတယ်ပါလ
2: ား
1: ဝေဒနာဖြစ်ပြပဲမဟုတ်လ
2: ား
1: ဖြစ်ပြပြန်ပါသစ္စာညို့သူများပြောတဲ့ကချမ်းသာတို့ရှုကြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒါနဲ့သူများပြောယုံမလားတို့ရှုတာယုံမလ
2: ား
1: တို့ရှုတာယုံမှာဖြင့်ဘုရားရှိသောမယောင်နဲ့ဗျာဘုရားရှိသောမယောင်နဲ့တခါကျော်တော့သူများပြောတာညာနဲ့ကိုယ်ရင်ရှုထားတာကလူချမ်းသာဖြစ်ရှိတော့လေဒုက္ခဝေဒနာပဲတွေ့ဒုက္ခဝေဒနာဒိဗ္ဗံသာဖြစ်တုန်းကဒုက္ခပြတ်တော့ဒုက္ခမနေဘူးလ
2: ား
1: ဒါရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲမကြဘူးလားမလူချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့နတ်ချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ယမချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာကြီးပဲယံကိဉ္စီဝေရိယတမံသောဗ္ဗံတံဒုက္ခတမိန်တိမှတ်လိုက်တာပေါ့ယံကိဉ္စီလုံးကဝေရိယတမိန်ဝေဒနာခံစားရ၌ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ရ၌ဒုက္ခကမိန်ဒုက္ခ၌ဟောတိဖြစ်ဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်กว่าဘယ်နဲ့ဆိုကြ ဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်ပါလို့ဆိုတော့ဘယ်နှောင်းရလူချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာအဲဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်မှာလန်းဆုံးညာကိရှိဝေရိဒဓမ္မသဗ္ဗန္တံဒုက္ခသမိတိတန်ရုပ်ပါဠိသမဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲกว่าဆိုတော့အဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုလည်းသိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဥပဒနာရှိကြည့်တော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါပဲတွေ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမှာတပါးပါတွေ့ရဘာမလဲတော့ဒါပါသစ္စာတွေဆိုကြဟောကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာသူများကလူချမ်းသာတယ်တခါကျဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယုံမလားသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာယုံမလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဥပအောင်လို့ဒေသရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတာဒကာရမတို့အခြေကိုဆိုတာလားဝေဒနာကိုဆိုတာသဘောကျဝေဒနာပါသက်သာလားဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့သူများပြောတာကြတော့ဘာတွေ့လူချမ်းသာတွေ့နတ်ချမ်းသာတွေ့သူများပြောတာကြတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့ဒါကြောသမဲ့ချသူများပြောတဲ့လူကျမ်းသာပဲဆုတောင်းယူမလားကိုယ်ကိုယ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့မရကျင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဝေဖန်ပေါ်ကလားဩတသက်လုံးရောင်းလာတာကိုဥပအောင်ပြင်ပေးနေတာနော်တသက်လုံးရောင်းနေတာဒီဥစ္စာအားလုံးပဲရောင်းနေကြတာပဲလူကျမ်းသာနတ်ကျမ်းသာအင်းမြမကျမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီး၍ဟုတ်လားအဆုံးဆုံးသောဘုရား၌နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤမရပါဘူးသိချပါဘာဖြစ်လို့မရပါလဲမလို့ဆိုတော့လူချမ်းသာမှသူသိမှမသိပဲလူချမ်းသာယခုကိုယ်တော်ဥပဒနာရှိကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နေဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနာချမ်းသာကြည့်လိုက်စားဒီဝေဒနာမှတပါလူဝေဒနာလူမှပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှတပါနောက်မှလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ်ပါဓမ္မမှာရောဒီဒုက္ခပဲပေါ်ရမှာပဲဒကာဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာတွေဟူသည်ရပါသေးသလားဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရမယ်ဆိုတာအထူးတည်းမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်သူများပြောတာကဒကာကျော်တို့အင်းဒီဒကာတိတို့အမှတ်ရတာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနဲ့ပြောကြဆိုကြနော်အဲ့တော့ဥပဒနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်လုံးမှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်မလဲဒါပဲခင်ဗျားတို့လည်းဥပဒနာဆရာသမားနဲ့နေတော့ဥပဒနာမှမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီရောင်နေတဲ့တကယ်ကျပေါ့မှာမပါဘူးလားကဲဒါဖြင့်ကဲတင်မဲ့အလုပ်ဟာဥပဒနာအလုပ်ပဲရှိတော့တယ်ဓမ္မတို့ချမ်းသာမဟုတ်တာချမ်းသာဟုတ်တာကိုဝေဖန်နိုင်တယ်ဒါချမ်းသာလားမချမ်းသာလားဆိုတော့ရှုကြည့်မှဝေဖန်နိုင်တယ်မရှုဘဲနဲ့ဝေဖန်နိုင်မှာမဝေဖန်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှေးကစာလေးတွေကြက်ပြီးဒီကလာထားကြတော့ဘုရားရှိခိုးပြီးဒါလေးကတဲဆက်ကထည့်ကျင်တာဘူးဗျာဆူတော်ရှိကလေးကတဲထည့်ကျင်တယ်မထည့်ကျင်ရဘူးအဲ့ဒါထည့်ကြည့်စမ်းပါတဲ့ကနှုတ်တယ်လို့ထည့်ကြည့်ဒီနေ့ဥပဒနာအပားမောဟသေးလို့မှာနှုတ်တယ်လို့ထည့်ဥပဒနာအပားမောဟသေးလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာသွန်းတော်ဘဝကံကြီးဖျောင်းမှန်ကင်မလာရန်တော့ဒီတိုင်းမလာပါဘူးဒီတိုင်းမလာပါဘူးသွန်းတော်ဘဝတော့ဖျောင်းနိုင်တော့ကံပြီးဒီကလာခြေကြီးကျဲအကုန်ခံပြီးဒီကလာအင်းကျဲကျိုးတို့ခြေကုန်းတို့လို့ပေါ့ဗျာအောက်ကလာနေမာမြမှုဒီလိုမန်းလေးတောင်တို့လို့ကြာမှာဟေးအလကားတော်ဖြစ်စင်းတဲ့ဈေးတွေကုန်တောင်းမြတ်စုအမလေးဒီအရမလေးဘာရင်းများတောင်းပါလိမ့်လို့ဆိုတော့လူချမ်းသာအနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဒါရီကဝေဒနာခန္ဓာမှာဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာခန္ဓာဟူသည်ဘာသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်တို့တို့ဒီဈေးကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြဈေးကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းလို့ရှိရင်အိမ်မှာလည်းရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာလည်းဒီဒုက္ခသစ္စာမရနိုင်ဘူးလားအိမ်လည်းဒီဝေဒနာလေးတွေကဒုက္ခပေါ်တယ်ပြီးတော့ပြတ်တာဒုက္ခပေါ်ဟုတ်ပါဘူးသင်ရှားသားပဲဟိုမှာလဲဘာကြောင့်လဲနတ်ပြည်သွားပြီးဒီကလိုက်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလူကျင်ရတဲ့အောင်လို့ဒီကကြောင့်မွေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကဝိပဿနာအပ္ပမောဟသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရှင်ရှင်းမလား ဝိပဿနာပါမောဟတယ်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်အမှောင်လေးကလာ၍သူ့ဘယ်နဲ့တူအမှောင်လေးနဲ့တော့သဘောကျဒီကောင်လေးတွေငွေတော့မျက်လုံးပါသလားလို့မေးဒီကောင်လေးတွေဒီသူများပြတ်တဲ့တေတော့ဘောတရားဓမ္မတော့မျက်လုံးရှိလို့တရားလာတော့သွားမိသွားရသွားလို့သူများပြတ်တဲ့တရားချတာဒါပြန်မှောင်လေးကလာလို့မှောင်လေးတရားချဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာပါလို့ရှိရင်အမှောင်လဲရလားအမှောင်လဲသွားအောင်ပါပဲသဘောပါအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့ဒီချိန်လေးမှာဥပါဝင်လို့မိရင်မိနော
2: ်
1: မိချိန်တော့မရှိတော့ဘူ
2: း
1: ဒီချိန်လေးပဲဒီဆရာကောင်းကအမှန်ကံပြင်ပေးနေတော့မှမျက်မလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဗြဟ္မာချမ်းသာနှိမ့်သက်တာနဲ့ဒုက္ခဆင်းရောက်ရှိသေးရဲ
2: ့
1: ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
2: ်
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါပြန်ပြန်နိဗ္ဗာန်မှန်ပြီစัจ जा ဘယ်နဲ့လဲ။အိုစัจ जा မရှိအောင်လုပ်နိုင
2: ်။
1: ရိပ်မိဗလား။နိဗ္ဗာန်မှန်ပြီစัจ जा တဲ့ဓမ္မတွေကတဏှာကံနဲ့ထွက်လာဥမ္မာ
2: ။
1: နိဗ္ဗာန်မှန်ပြီစัจ जा များဘယ်နဲ့လဲဖြစ်နေမလို့။ဟာစัจ जा မရှိအောင်လုပ်လိုက်အလွယ်လေး။တပည့်ကြဘယ်နဲ့မှန်မလဲ
2: ။
1: စัจ जा မရှိအောင်လုပ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဒီမှာမဂ္ဂဗေမစရိယာကျင့်တဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုဒီဘက်မှာဇာတိသရမရဏလာပြီ
2: း
1: မှန်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရရင်ဒါရီလာမှာအဲ့ဒါမှဆက်ကြမှန
2: ်
1: သဘောကျနိဗ္ဗာန်မရရင်ဇာတိသရမရဏမလာဘူးလား အဲ့ဒါပါဆိုကြမ
2: ှန်
1: ဆက်ကြဆိုရမယ်ရအောင်လုပ်လိုက်တော့ဆက်ကြရှိသေးရဲ
2: ့
1: ဆက်ကြတော့သူတို့ကကြောက်တယ်ဆက်ကြမရှိအောင်လုံပြီးတော့မသိဘူးဆိုရင်ဖယ်တတ်ခင်ပါရင်မိမလားဘုန်းကြီးကကကတတပြောနေတာလေတခါကြည့်ရကဆိုရင်သေးလားမဆိုနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရှော့တော်တော်နဲ့တခါတက်တော့ကရှော့တော်တော်နိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ဖဲ့နေမှဖြစ်နေကြည့်မလို့အိုးလောက်ဖြစ်မလောက်တဲ့ဝိစัจ जा ကြောက်တာကစောနေတယ
2: ်
1: မဆိုနိုင်ဘူးလားတကယ်လောက်ပါလို့ဆိုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ပေါ်ကူမပေါ်ဘူ
2: း
1: တကယ်ကြွရည်တိမ့်နေအဲ့ဒါကအခုဘုန်းကြီးရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်မြတ်မီစัจ जा သားကိုခင်တွေ့တဲ့တဟံမလာသေးဘူ
2: း
1: အိမ်မှာငါကဘာလဲတင်စဉ်းစားတော့ငါကလည်းအလောက်ကလည်းဖြည်းဖြည်းလုပ်နေတာဒီကြမလာပါ

0: တန်တန်သာလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာဟုတ်ကပါရမီညာမှာနှစ်ချက်ချင်းမှတ်တော့ဒီဘုရားမဲ့ဖို့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညာမှာပေတကောပရိသကလာနော်သစ္စာတရားခေါ်တော့ခေါ်ရတဲ့ဆရာသမားရှိမှနားပါတယ်သစ္စာဖြစ်တဲ့ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်အထုတ်ပါတယ်ဒီနှစ်ချက်ကြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့ဘာပါရမီမှမလုပ်နှစ်တွေလာတွေငါဖះမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ချက်မြင်ပြီးတာပဲသစ္စာတရားကိုနာဟုသစ္စာတရားကြီးကိုအထုတ်အာရုံမှုဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်သစ္စာမြင်တာပဲဖြစ်ပြပါသစ္စာတော့သစ္စာမြင်နေတာပဲသဘောကျအဲ့တော့သက်ရလို့သေးလားဒါဖြင့်တခါကျရင်အိမ်ကြတော့ကိလေသာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတရားဟောရင်မယုံနဲ့တော့ဒီပါတော့ဟောဘူးလူတည်းမို့တခါရင်နိဗ္ဗာန်မြတ်ပြီသက်ကြအလကားပြောတဲ့စကားဒီကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်မအများတည်းမို့ခင်ဗျားတို့ကတခါရင်သဘောကျမြုံပြန်ပြန်ပြန်သွားမယ်ပြန်မြူလားအိမ်ကြတာကဘုရားစင်လက်တင်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ပါးလေးကြည့်လိုက်သမီးလေးကြည့်လိုက်ပစ္စည်းလေးကြည့်လိုက်အလုတ်ကဒီပစ္စည်းလုံးတွေကများကိုးဘက်ကပြမစရိယာကျင်းကနေအဲ့တော့တဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးလားဟမ်လာပြီတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးလားမလားပဲဘူးလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့ဝိသကိစ္စဝင်လာမဝင်သေးဘူးလားတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမိတ်ဆိုတာကဒဂရမတို့ဟုတ်မဟုတ်ပါဗလားလို့ဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့မိတ်ဆိုတာဧကစေတံဂဏိကတကြိမ်ပေါ်လို့ရှိရင်အကုန်ဒဂရရဲ့ကိလေသာဖူတွေ့သူနဲ့ဆိုင်ရာဒိဋ္ဌိဝိသိစ္စသီလပရပရမတပဲလေးပါရပ်စေတဲ့လောဘဒေါသအကုန်ဟာနည်းနည်းမှမကြံတော့တကြိမ်ပေါ်ရင်ပြီးတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားတော့ခင်ဗျားတို့လာကုမလာနဲ့ဒီချိန်ပေါ်ရင်ကိစ္စပြီးတကယ်ကျွဲ့ရေးမိဗလားမက်ကဧကစိတ်တဲ့ကဏိကလေတခုသောစိတ်တဲ့ကဏလေးဖြစ်လိုက်လေမက်တစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့စွေးရင်တည်းကုံပြောက်တာပဲသဘောပါလားဒါပြန်ကြတော့တော့မှန်တဲ့မက်ကိုခင်ဗျားတို့ကသူကလာတော့ချက်တော့ချက်ပါရဲ့ချက်ပင်တင်ကြတော့ကိုကမရသေးတော့ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကြလာကြလားဟောမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေရနိုင်တဲ့နေ့ကကသစ္စာတရားဟောရတဲ့ဆရာလည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ပါပြီမတွေ့သေးဘူးလားရှင်း၅ပါးပါသစ္စာတော့အထုတ်ကြည့်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဓာရီဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေးလဲဝေဒနာကြည့်ကြတယ်ဖြစ်ပြစိတ်ကြည့်လိုက်ရုပ်ကြည့်လိုက်ဘာသစ္စာတွေတွေ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာတရားလည်းဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြီအာထုတ်တယ်လေသစ္စာမြင်ပြီသစ္စာမြင်တာမဲ့ပဲသစ္စာမြင်တာပါပါလေဒါနဲ့ဆက်ကြလာကြမြင်သေးပြီဒါနဲ့ဒီဆက်ကြခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ဆက်ကြခင်ဗျားတို့ဒီဆက်ကြကြီးကိုမရှိသေးခြင်းလို့ရှင်လည်းရတာပဲတကယ်ကျေဒီဆက်ကြကိုယ်ပေါ်မှာမိရနော်ကိုယ်ကဆက်ကြရှိသေးခြင်းလဲရှိပါဘူးဆက်ကြမရှိသေးခြင်းလဲလုံးတော့ပလားသစ္စာမရှိစေခြင်းလို့ရှင်သစ္စာတရားကိုနာသစ္စာမြင်အောင်အထုတ်ဒါသစ္စာရှိတယ်ကဲဒါဖြင့်အိမ်ကြမှာလင်းနေမရဖြစ်စေမောင်းနေနှမဖြစ်စေတိုင်ပင်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ပါရဲ့ဆိုတော့မဆနဲ့မှန်ပါရဲ့ဆိုရင်အမှားတော့မဟုတ်ရိပ်မိဗလားမှန်ပါရဲ့ဆိုရင်တကယ်ကျော်ပဲတော့မဖြစ်နဲ့အဲမှားတော့မလို့စကားခင်းတာစကားကဘုန်းကြီးပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကလူနေနေတာအင်းလာပြီဘယ်ကစားလားလျှော့လားစားလားခွန်ကြီးကခွန်ကြီးပြောတာလူကလူနေနေတာဆိုတော့အင်းခွန်ကြီးလိုတော့ဟုတ်သားပေါ့အင်းတကအောက်ကြီးရှင်းတကအပယ်လေးပဲရှင်းရှင်းသွားတယ်တကကျော်ပဲရှင်းတယ်အပယ်လေးပဲရှင်းတယ်အဲ့ဒါနှုတ်ကကိုမထွက်လင်းနဲ့အသားကိုကအပယ်ဆံထွက်နေအဲဖြစ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးဘာမလွယ်လဲဘယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကကျေးမလဲရင်ပြန်လွယ်ရသွားပြီတော့ဟုတ်ကူလားလွယ်ရတော့ဒီတိုင်းနေသွားတာပဲတူကဒီတိုင်းနေပဲသွားတာပဲဆိုရင်ညင်းနေဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒီမလွယ်သေးဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်ကျွဲတို့တကယ်တစ်တို့မသုံးနဲ့မလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဟိုဟာလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်ပဲရောက်သွားပြီမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စကားကိုလည်းကိုယ်ရှင်းမြင်ပါဦးငါစကားကငါပဲသွားတဲ့စကားလားငါကိုလွတ်အောင်ယုံတဲ့စကားလားလို့ကိုယ့်အကူတွေးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ပြောတာလဲခင်ဗျားတို့လွယ်ရသွားမယ်ပြောတာလွယ်ရသွားမယ်ဆိုတော့ဇာတာတကယ်ကျေဒီဥစ္စာကတော့ လမ်းကလည်းဖုံပြန်လာနေကြနေရာလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့လမ်းကလည်းသိပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒါအမှန်ရှော့ချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ
1: ်
0: မဖြစ်ပေဘူးလားအမှန်မှန်ပဲဘူးလ
1: ား
0: ကောင်းပြီတဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့စမ်းပြီလို့ပြောပါတယ်လူပြေကกว่าတဲ့납ပြေကဖြစ်စီသိမ့်တရားသေးပါတယောက်လူပြေ납ပြေပြန်ရောက်ဖို့ငါဘုရားသဗ္ဗညာညာတော်နဲ့ရှိတာမြင်ကုန်မြင်တယောက်ကြသွားတသိမ့်ကြသွားတယ်တယောက်ပြန်တက်တာမြင်ဘူးတဲ့ကဖယားညာနဲ့ငါတဲ့ဒီလိုငါသဗ္ဗညာညာရတဲ့နေ့ကရှားပြီးတဲ့အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ငါလည်းကထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဲတူနေတယ်အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဟိုင်းနဲ့ဆင်းသွားတယ်လေငါသိတာပဲဒီအိမ်ပြောင်းဝင်တယ်လေငါသိတာပဲငါလည်းအထိုင်နေတာကိုတဲ့အိမ်အပေါင်းတို့ကမြန်မြန်ဆိုင်နေတယ
1: ်
0: သူကလည်းအထိုင်ကြည့်တော့ဝင်တယ်လေလည်းသိတယ်ထွက်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တာကွာတဲ့သိန်းတရာလောက်တော့တယောက်ပြန်မလာဘူးအပိတ်ဆင်းတာပဲသဘောကျအဲ့ဒါတကယ်ကျွဲတော့တကယ်ကျွဲတော့သုံးမြေချရတယ်သွားတယ်တရားကတော့ဟုတ်ပါတယ်တို့ကမလို့ဒီလိုချရတာလားတရားကတော့ဘာလို့တို့ကငတန်းလွယ်ရသွားရိပ်မိဗလားလွယ်ရမသွားကြံသေးလားကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မက္ခဗျမစရိယာချင်းကျင့်ကြပါစို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလားကဲမက္ခဗျမစရိယာချင်းဆိုတော့ဆရာမက္ခကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမှန်ဗျမစရိယာကအကျင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အကျင့်မှန်ကိုဆိုတာခရီးမှန်ကိုဆိုတာမက္ခကရာကခရီးဟောဗြမစရိယာကအကျင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လံခီအကျင့်ကိုကျင့်ကျင့်ဒီတကလားခင်ဗျားတို့ဒရိမျိုးပြကြလို့ပေါ့ဗျာဒီလိုလောက်ပါလို့ဆိုတာရိပ်မိကြရလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုနည်းကိုပြတာမှာဝိညာဏယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးကြည့်တယ်ယခုပေါ်တဲ့နာယုတ်ယခုပေါ်တဲ့သလယနာယခုပေါ်တဲ့ဖသအဲယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာအဲဒီရှင်းပိုင်းက၅ပါးမှာယခုပေါ်တာကလေဩအရှုခံရမှာလေဝိညာဉ်နာယုတ်သလယနာဖသဝေဒနာပါလားရှုတဲ့သဘောကလေအင်းတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိပါလားတပည့်ကြအရှုခံကဝိညာဉ်နာယုတ်သလယနာဖသဝေဒနာရှုတဲ့သဘောကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဟုတ်လားသဘောကျရှုတာကလည်းဒကာရမလို့နန္ဓမပဲအရှုခန္ဓာကတော့ဖြင့်နန္ဓမလည်းပါတယ်ယုတ်မလည်းပါတယ်ကောင်းပြီရှုတာကဘာပါလိမ့
1: ်
0: နန္ဓမနန်း၅ပါးပေါ့ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကရှုတာဟုတ်တယ်လား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒကာရှုတဲ့အရှုခံမဲ့တရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားတွေရှုရမှာလားမိန်းမတွေရှုရမှာလားဆိုတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်သာလနာဖသဝိညာဉ်ရှုရသောကြီးရတာတက္ကရာကြီးခွာနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပ
1: ါ
0: ဘာခွာနေတာလဲရှုတဲ့ဓမ္မကလည်းမက္ကနာပ
1: ါ
0: နာလားယုတ်လားနာအရှုခံမှဥစ္စာလည်းဝိညာဉ်နာယုတ်သာလနာဖသဝိညာဉ်ဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမပါသေးဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုနေတယ်ဓမ္မတစ်ခုကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မကိုရှုတယ်အတ္တကရတိကွာပြီမကွာသေးဘူးလားရှုတယ်ကဘယ်နဲ့နေလဲတက္ကရာတိကွာပြီဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုရှုကြပါစို့တဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာခုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်နော်ပေါင်းလိုက်ဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်နာငါစိတ်သိဟုတ်လားအနာဟိယုတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဆက်ကဆကုသောရကနာဒီဝကဆကုသာရယုတ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာဟာခန္ဓာပေါင်းရင်ခန္ဓာ၅ပ
1: ါး
0: သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးကိုရှုရတာခန္ဓာကိုရှုတာလားဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာရှုတာလားလို့မေးလို့ရှင်ခန္ဓာကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တဝေဒနာရှုတယ်ဆိုတော့ကဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်ပေါ်တာရှုရမှာတော့လို့မေးတော့အခုဝိညာဉ်ပေါ်ရင်အခုရှုပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာသဘောကျအခုဖသပေါ်ရင်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအခုဝေဒနာပေါ်ရင
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပင်ဆိုညာတော့ဟိုးပရိစ္ဆေတွေတုန်းကကိုမသိတာလမ်းရှုရမှာလားအခုပေါ်နေတဲ့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမှတ်ခင်နဲ့ရှုရမှာလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါဖြင့်ကိုတဏ္ဍံပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ၅မျိုးကို ကိုယ်တန်ဓမ္မယခုဆရာပေးထားတဲ့မဂ္ဂင်နဲ့ရှုပေ
1: း
0: ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားရှင်းညားလားကောင်းပြီဒီလိုရှုရတော့တတိပဌာန်းနဲ့သိပြီးကြိုက်သွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုကြိုက်သွားသလဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုတာသာရှိတော့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလား
1: ပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒီဓမ္မတုဝါပဏ္ဏကကိုဓမ္မတွေပဲရှိတယ်တဲ့တတိပိသုပရိဒါဟောတဲ့ဓမ္မတွေကဓမ္မတွေရှုနေတာပဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ညာရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါတတိပံရာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီဓမ္မတုဝါပဏ္ဏကတတိပိသုပရိဒါဟောဒီရာဟုတို့ကညာနမတ္တရလို့မလာဘူးလ
1: ား
0: အင်းဓမ္မတွေကိုဓမ္မကရှုနေတာကိုရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှုသဘောကျလားရှေးဓမ္မကိုအဲရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မရှုတယ်ဆိုတဲ့ကဩဒီလိုသိထားတော့ဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာတခါတည်းသင်ညာနဲ့ပြုတ်နေပါပြီပြုတ်သေးဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေးဘင်းကဖြုတ်ပြီးတကလားလူလိမ္မာဖြစ်အောင်လုတ်တဲ့နေ့မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေးဘင်းကဖြုတ်တာလူလိမ္မာအစလို့မှတ်ပေးတော့ကိုကိုကိုရှုအောင်မယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုရှုအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနတ်ဖတ်တာကလည်းကိုကိုဖြစ်သွားတယ်မဲခင်ငါးပါးလဲကိုကရှုတယ်လို့အိဗေရောက
1: ်
0: ဒါဖြင့်ကိုကိုကိုရှုရမှာလားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖတ်တာဝေဒနာကိုမဲခင်နဲ့ရှုရမှာလားသဘောပါလားဒါကြောင့်တတိပ္ပံနဲ့ယနေ့ရှင်းပေးတော့မှာဩအဋ္ဌိဓမ္မာတိဝါပဏ္ဏတဓမ္မသာရှိပါလားဆိုတော့ပေါ်လာရှင်းမင်းတော့ဒါရင်ဒါဖြင့်ပိစုပန်တဲ့ရရှိပါပိစုပန်တဲ့ရရှိပါလို့ဆိုညာတော့လေသုတ္တနာမယခုပေါ်တဲ့ကဲတရားဓမ္မတွေကမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်ပြီဆိုပါတော့ဗျာမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်နာမခန္ဓာနဲ့တွဲမနေဘူးလားအဲတွဲတော့ဝိညာဉ်နဲ့နာမ်နဲ့တွဲပြီဒီဝိညာဉ်နာမ်နဲ့တွဲတော့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမျက်လုံးရုပ်ပေါ်မှမပေါ်ရင်ဘယ်မှာတွဲပေါ်မျက်လုံးရုပ်ပေါ်ပဲပေါ်ရမှာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့နာမ်ရဲ့ဟာတွဲပေါ်တဘောကြဝိညာဉ်နဲ့နာယောကြောပေါ်ဆိုတော့သောလာယရဏဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတို့သက္ကန္တသောတာနာကာဏာဇေဝနာကာယရဏမနာယရဏလို့မရှိလားရှိတော့မနာယရဏဆိုတဲ့စိတ်တော့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်မှာသွားထက်တဘောကြအဲ့တော့ခကဝေဒနာဆိုတော့သူတို့နဲ့တွဲရခြင်းမနေဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပဲပြန်ရ
1: တ
0: ဘောကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုရှုလိုက
1: ်
0: မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီကနေပြီးခါတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုလိုက
1: ်
0: ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ရှုလိုက်တဲ့လေးကမဲမဖြစ်ဘူ
1: း
0: အင်းဒါဖြင့်မြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကအင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီမှာဒကာဓမ္မတို့ဇမစရိယမဂ္ဂအကျင့်ဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့ဇမနော်မဂ္ဂရဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမဲ့ခင်ဝန်းနဲ့ရောက်တာ
1: ။
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်ဝိညာဉ်နာရင်ကြားတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်လည်းဘာလို့ကြောက
1: ်
0: ။အဲနှာခေါင်းနဲ့ကြားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့နာတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်ရင
1: ်
0: နာစိတ်ကလေးပေါ်ပြခင်ဗျားတို့နားလဲတာ
1: ။
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှုကျင်တာရှုတပားရှုငါးပါးပါတော့တာ
1: ။
0: တပားက
1: ြ။
0: ကဲတစ်ခါသွားလိုက်ပါဦးနဲ့လေယာပေါ်စားစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဝိညာဉ်မှမဟုတ်လား။သိဝဝိညာဉ်ပါပဲအဲ့ဒါလေတရားပေါ်မှမင်းရှုလိုက်ရပါတွေ့မှတင
1: ်
0: မင်းပြပြတွေ့တာကမဖြစ်မှာအင်းကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့ရန်တဲ့စိတ်ကလေးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်ကြံလကားဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒါလေရှုလိုက်ကြံလအဲ့ဒါကဖြစ်ပြရှုတဲ့ညာကဒီလိုရင်းမနေဘူးလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဝင်းနဲ့ကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးရှုစိတ်ဝိညာဉ်ရှုလိုက်ကြံကြံတွေးပြီးကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးဟာရှိမရှိတွေးသားကြံတွေးပြီးရှိသေးရလ
1: ား
0: တွေးလိုက်လာရင်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါမရှိတာလေကနေသာဟုတ်တော့ဘာဝတိနာနေသာဆိုရတယ်မရှိတာနေသာသိတာကဘာဖြစ
1: ်
0: မက်ကဖြစ်နေတော့ဩစိတ်တစ်ခုရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပ
1: ါ
0: ဝေဒနာတစ်ခုရှိရင်လ
1: ား
0: ဘာကြောင့်ပါရကြုံးတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ရေးယူခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေးကြည့်ယူလို့မရတော့အိုးတွေကတော့ပါခဲ့ရမှာဖွက်ကတော့ပါရရေယူခဲ့ပါဆိုတော့ရေယူဘူးမှမမြင်နိုင်ဘူ
1: း
0: ဖွက်တော့ပါရမှာမဟုတ်လားဒီမှာလည်းစိတ်ရှိပါဆိုစိတ်စီရရုပ်ဟာပါတာပဲဝေဒနာရှိပါဆိုဝေဒနာစီရရုပ်တရားရောအကုန်ပါပြီးတကလာနေတော့ဩဒါတွေကတခုရှိကုန်ပါတာပဲလို့ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့် ပရိပ္ပဒံ၄ပါးတပါးရှိအကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ရှင်းတတ်ပါတော့ဒါဖြင့်မကဗျမစရိယကျင့်သိကြပါလားသိပါပါဗျာသိကြတော့ဩဒီဥစ္စာမကဗျမစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်တော့လူမိုက်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မကဗျမစရိယကျင့်မကျင့်မကျင်တော့ကြောင်းအမောင်လေးကလာပြီးအမောင်ဝိဇ္ဇာတင်္ခါရနဲ့ပဲမတော်ဘူးလေ။မှန်ပါပ
1: ါဗျာ
0: ။ဝိဇ္ဇာတင်္ခါရချုပ်သေးရဲ့။မှန်ပါပ
1: ါဗျ
0: ာ။အင်းလူမိုက်ကအမောင်ကလာရင်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာ။အင်းဒီဘုက္ကောကတော့အမောင်လေးကလာပြီးအလင်းဆိုတဲ့မိညာကြီးပေါ်လာ။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်အာလောကဥဒ္ဒဘာရီ
1: မှန်ပါ။
0: ဓမ္မစက်ကြာကဘယ်နဲ့ဆိုတော့
1: မှန်ပါပါ
0: ဗျာ။အာလောကမိညာကြီးတော်လင်းနေဥဒ္ဒဘာရီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏။ဘုက္ကောကတော့အဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီသွားဖြစ်တဘောကြကောင်းပြီသူကအာလောကဥဒ္ဒဘာရီဆိုတာဩပေါင်းလေးကလာပြီသူဘာဖြစ်ပါလိမ့
1: ်
0: အလင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတာရှင်းနှပ်လားအတရားပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာခွဲတဲ့တရားဆိုတာဟုတ်တာခွဲခြင်းလို့ရှိရင်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာတရားကိုနားလည်ုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဒီလိုထူးခြားတဲ့သိုံနဲ့အလုံးမပါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကိုသိတယ်လူတယောက်သာဆိုရမှာလူမိုင်းနဲ့လူမိုက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့မဆိုနဲ့ဒါသတိထားပါဘူးပြောတယ်ခင်ဗျာလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုတာဒီသူလူလိမ္မာဖြစ်ပလားလူမိုက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားပြီဆိုတာမှသာလဲချက်တို့ဖို့တန်တဲ့တကားတစ်ခုလည်းဖြစ်အလုပ်တစ်ခုလည်းပေါ်လာတယ
1: ်
0: ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဘာထူးတုံးဆိုတာသမှုရိသစ္စာနေရာနေဟောတာပရမတ္ထသစ္စာနေရာနေဟောလိုက်ကိုမြမစရိယကျမဲ့ခင်၅ပါးပေါ်တာနဲ့မပေါ်တာထူးတူကွာတပည့်ကြဘာထူးတုံးကောင်းပြီဒါဖြင့်မဲ့ခင်၅ပါးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဒါလူလိမ္မာပဲကြည့်ပါဒီတန်သမာဓိဟိပါမပါဘူးလားတမာရိရိဆိုတာအမှန်ကျန်တာတမာသင်္ကပ္ပဆိုတာတမာရိဆိုတာအမှန်မြင်တာတမာသင်္ကပ္ပကအမှန်ကျန်တာတမာတရိကအမှန်တည်ထားတာတမာသမာရိကအမှန်ကိုပဲတည်ကြည်တာအဲတမာဝါမကအမှန်ကိုအားထုတ်တာဆိုတော့ဒီထက်အမှန်ညင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တမာသရာရှိဘိုင်းကပါတာကြီးပဲရိပ်မိပြီလားဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်ကြီးအမှန်ငါးချက်ပေါ်လာတာတပည့်ကြအမှန်ငါးချက်ပေါ်လာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခမည်းတော်သန္တာမှာရှိတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုပဲပြောပြောတရားဓမ္မ6မျိုးတဲ့ပုံရှိမြင်စိတ်ကဲကြားစိတ်ကဲနံစိတ်ကဲသားစိတ်ကဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာရတယ်ရတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာကြံစိတ်ကဲဒီပြန်ပိုးရှိသေးတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီစိတ်6မျိုးကိုသာခမည်းတော်ပေါ်ရလက်ရှိပေါ်ရလက်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းပေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြဲအင်းရှုတဲ့မကလည်းရှုခံရှုတဲ့သဘောကလည်းမဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကရှုတဲ့သဘောကမဲ့ဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိလာပြီဖြစ်သေးဘူးလားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိပဲခင်ဗျားတို့ဓမ္မဆရာသမားမှာအာလောကဥဒ္ဓဘာတိဆိုတာဓာတ်ဖြစ်တယ
1: ်
0: ရိပ်မိဗလားဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကရှင်းပြီနော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒကာရမလေးဒီတရားကိုသိဉျင်လို့နှဖြင့်တရားသိဖွင့်ဉျင်လို့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြောတော့မယ
1: ်
0: ဒါသတိထားပါအခုမဲခင်၅ပါးဆိုတော့၈ပါးမဖြစ်သေးဘူးပြည့်ပါလ
1: ား
0: ၈ပါးမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အထင်ကောစမက္ခဏံဆိုတာမကြိုက်သေးဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားမက္ခဏံအထင်ကောသိတော့ဟုမက္ခဏံခီလံပေါင်းလို့တဲ့အထင်ကောအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောမက်တည်ရတယ်အထင်ကြီးကအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောတရားတွေမဲ့ကောနိဗ္ဗာန်သွားကြောင်းလမ်းကောင်းမရှိအခု၅ပါးတည်းရှိတပည့်ကြခိုင်းတာဖြင့်မဲ့ကဲ၈ပါးဖြစ်အောင်ဒကာရမတို့အခုဝိပဿနာမဲ့သည်ဒါဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ဝိပဿနာမဲ့သည
1: ်
0: မထဘာမထဘာဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ပြက်သာမြင်တာပဲဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတော့သိကြလားသိပါဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်တာဘာမှခေါ်ခြင်းမလဲဂိုင်းဒါဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါတဲ့ဒီစိတ်၆မျိုးကိုဒကာဓမ္မတို့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နှမ်းစိတ်စားစိတ်ကိုယ်စိတ်ကြံစိတ်ပေါ့ဗျာစိတ်၆မျိုးလဲပြီးခါလာရှုတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာဒကာဓမ္မတွေတန်တန်ပေါ်တဲ့အသက်ကလေးတွေပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလား ဒီတကလေးတွေသေးသေးသေးသေးသွားတာကိုမမြင်ရဘူးလားမကဲငါးပါးနဲ့မြင်တော့အင်းသူများသေးမြင်လားလားမိမိသေးမိမိမြင်လားမိမိသေးပါဘူး။ဩကိုလောင်းကိုမြင်ရတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ကိုလောင်းသေးနေတာတွေကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါကြက်ကြက်ရှုပေးပါဆိုတော့ဒီလောင်းတွေကကိုရှိမှကြီးမသာချနေတယ်လို့ဖြင့်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲကိုရှိမှမသာချတယ်လို့ဖြင့်နေတော့ဒဂရမတို့ဘာနဲ့ရှုပ်နေတဲ့မက်ကင်ဒီပြောင်းသွားအင်းမသာရင်မြင်တာမဟုတ်မသာမုံဖြစ်လား မသာရင်မြင်တာလားမသာမုံနဲ့မက်ကင်လားဘာနဲ့ကခဏခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ကမသာမြင်နဲ့မြင
1: ်
0: အခုနောက်ဥစ္စာကတော့ဒီအလောင်းနေချပါများနေလို့မုံတဲ့မက်ကင်ဖြစ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဒီကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ထိုးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါများတော့မုံနဲ့မက်ကင်လားဖြစ
1: ်
0: သဘောကျအေးဒါကြောင့်ဘုရားကဧဝမေတ္တံယထာဘုဒ္ဓံသမပညာတထဗံယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကစိတ်နံပါဟိဧဝပကံဘိက္ခုဝိညာဏသမိမိနိဗ္ဗာန်တိတိဤကဲ့သို့မြင်မှန်ရလာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မသားတွေကိုမုန်းလာတာပဲဟိဆိုပြီးမဲ့ကငါဘာမုန်းတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ
1: ်
0: သဘောကြကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဩမုန်းဉာဏ်တော့ဖြင့်တက်သွားပြီမုန်းဉာဏ်တက်ပေမဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဓမ္မတွေကမရလိုက်နဲ့ဦးမရပါနဲ့မုံတော့မုံနေပြာမြဲမြကြကြအောင်မုံတယ်နင်းနေမှာသူနဲ့ကိုမနေခြင်းပါဘူးဗျအိုးမနေခြင်းမဲ့ပေရှုသူနဲ့တွဲနေရသေးတာဘူ
1: း
0: ကာမမထုတ်နိုင်သေးပဲဘူးကာမထုတ်နိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးနင်းသွားရောက်ဟဲ့ဆိုတာမှမလုံနိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးမုံရဲ့နဲ့မြဲရေးကြလဲငိုးနေရနေရရှုရှုတပတ်ကြရှုပေးပါတဲ့ကြောက်ကြလားကြောက်လဲရှုပေးပဲကြောက်လို့ခွဲလို့မမရသေးပဲဘူ
1: း
0: အဲမုံနဲ့ဆိုရခွဲလို့ရမလ
1: ားအ
0: ဲမုံရနဲ့ပေကြည့်နေရမှာပဲတခါကြွရဥပအောင်တို့ဒီတိုင်းတော့ဒါပြန်မုံနဲ့ညာနေမုံနဲ့မုံပေမဲ့လေခင်ဗျားတို့ဒီဥပဒနာထိုင်တဲ့နေရာကထားမဖြစ်နဲ့မုံပေစီမုံနဲ့အဆုံးရောက်မှာပဲမရောက်ပဲဘူးလားအဲရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကမပြောလင်းရပါဘူးကိုကမတက်เสียရပါဘူးဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိဘူးဣဒံဒုက္ခံဣဒံဤစိတ်တို့ဤခဏခဏဖြစ်နေတဲ့ဣဒံဣရိယကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပဲဣတကံဒုက္ခံနဲ့ဣတကံဤမြတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခဣတကံဒုက္ခံနဲ့ဣတကံဤမြပဲဒုက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဓာဒုက္ခအစဲလို့သူကသူဝေဖန်လားသဘောကျလားဣတောဒုက္ခနာတိဩဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးသုံးချက်ဆုံးရဲ့ချတာဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲဤကားဒုက္ခကတဏ္ဏပါဤမြဒုက္ခဆိုတာနှစ်နံပါဤတဲ့ဒုက္ခအကြီးမရှိဘူးဆိုတာကပြန်ပြောလိုက်ဦးမလားဤကားဒုက္ခကတဏ္ဏပါဒုက္ခဤမြပဲဆိုတာကဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီသုံးနံပါနဲ့သုံးနံပါညာနဲ့သုံးပြည့်ရချလိုက်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်လာပြည့်ဒီနဲ့တပင်နေတဲ့၈ပိုင်းကအခုဝိညာဉ်၆ပါးနဲ့ကွာခန္ဓာ၅ပါးပါပျောက
1: ်
0: ဝိညာဉ်ပျောက်တော့ငါ့ဘုမခန္ဓာ၅ပါးကိုဗျာဝိညာဉ်ပြောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့တွဲပက်တွေပဲနဲ့ဖြစ်ကုန
1: ်
0: ပျောက်သွားတော့ကိုငကိုယ်တော့ကဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကဒီအသေးလေးမုန်းပြသေးလေးရှိနေရဒုက္ခတွေကြည့်နေရတာအခုတော့ရှိနေတဲ့ယောဂီမှာဒကာရမတွေဒုက္ခတွေ့သေးရဲ့လားဒုက္ခမတွေ့တော့ကိုသူစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာဩငကိုယ်ကဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲကြီးနေရဣမြဒုက္ခဤကဒုက္ခဤဒုက္ခဣမြလောက်ပဲတိတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာကြီးဟာအခုငါရှိညာအောင်မှာပဲဟောဒီညာအောင်မှာပဲပျောက်သွားပျောက်ဘူ
1: း
0: အင်းကိုယ်နဲ့ငါရှိတယ်နော
1: ်
0: အခုဘယ်နဲ့နေတော့ဒါဖြင့်ဒီညာဟာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားအရင်တော့ကဒုက္ခပဲဆက
1: ်
0: အခုတော့ဘယ်လဲနေလို့ဆိုဒုက္ခမရှိတယ်ပဲဆက်ဘယ်နဲ့ကဘယ်ပဲလဲအဲယခုတော့ဒီညာဘဲဘဲကုသွားပါလေအဲဒုက္ခပဲလှဲ့တော့ကဒုက္ခပိုင်းချမ်းနေတာဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲသဘောကျလားဤတဲ့ဤတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတော့သူဒုက္ခပိုင်းချမ
1: ်း
0: ပိုင်းချတဲ့အဆုံးကြတော့ဟိုးဒီဒုက္ခတွေကချုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတဲ့ပဲသူလှဲ့မလှဲ့ဘူးလားလှဲ့နေတော့ဒုက္ခမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျခန္ဓာပိုင်းခြားတာဒီကားလို့ရှင်ဒုက္ခတဲ့အပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအခုရှုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတာကအင်းမြင်တာကမရသစ္စာဆိုတဲ့ဖြင့်ဒီသူ့နောက်ကလိုက်မဲ့ တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စလားလာသေးရဲ့မှန်ပါဘ
1: ူး
0: အင်းဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတွေမလာတာကတရားဓမ္မသမှုရိယသေးတာပါမှန်ပါဘူ
1: း
0: မသေးဘူးလားအဲဒီတိုင်းရှုရှုပါများလာလို့ရှင်ဤကဒုက္ခဒုက္ခဤများပဲဒုက္ခတဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့ကြည့်တာမရှိဘူးရှင်ချက်ချွတ်ချုပ်ပါမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
1: း
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာချုပ်သွားပြီလို့သိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာပြီးရင်တခါတည်းတခါရမတို့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးအဲ့ဒါသူလည်းတခါတည်းရမို့ချုပ်ပြီးဒီနေရာမှာဖိုးပေါ်လာဖိုးပေါ်လာတဲ့သောတာပန်ကြီးပြီဒါကချုပ်တောင်းရတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: မပြီးဖိုးပေါ်လာတာပဲဖိုးပြီးတဲ့ဒီနောက်ကဒီချိန်မှာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူမြောင်းပြောနိုင်တယ
1: ်
0: ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူမြောင်းပြောနိုင်တယ
1: ်
0: နောက်ဟောကြတဲ့အချိန်လေးကြာတော့မှသူဆင်ခြင်တယ်ဖွင့်နိုင်ငံမြင်ခဲ့တာလေဘာပါလိမ့်မလဲဩဒုက္ခရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါလားဆိုဆင်ခြင်တဲ့ဝိသိတွေဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပြီဦးလား အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်ကျမှထပြီးကျုပ်တော့ကိစ္စပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်မှပြောနိုင
1: ်
0: ဒီတွန်းမှာတော့သူဟာသူတင်ရင်ထဲမှာမက်လာလို့အေးတာရယ်ဟိုလာလို့အေးတာရယ်ဆင်ခြင်လို့အေးတာရယ်ဒီသုံးချက်ပဲလာတယ
1: ်
0: ဒီပြန်တော့ဘာမှမလာဘူးဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါချင်းတရားဓမ္မတွေဟာရိယသုတိတရမက္ခဒသနိနသန္တပတ်သောဟာရိယသုတိတရမက္ခဒသနိနနှလုံးနဲ့ငြင်းငြင်းလက္ခဏာရှိသောမက္ခသစ္စာပေါ်မှသာချင်းသန္တပတ်သောခဏကဒိဋ္ဌိဝိသေသငြင်းပြီးဟောတိဖြစ်ဝန်းထဲမှာအေးပြီးဒီကရာငြင်းသွားတဲ့ဥစ္စာဒီအင်းငြင်းသွားတာဒီဒဂရမတို့ခုနကကိလေသာဒိဋ္ဌိဝိကိလေသာဝိသိကိစ္စကိလေသာအပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသကိလေသာတွေအုံချုံဒါကြောင့်ဝန်းထဲမှာအေးသွားရမယ်ရှင်းမလားဒါပြန်အချုပ်သွားတာကမြေရတဲ့အဲအချုပ်ကို၃လေးကဆက်မြင်နေတာကမဂ္ဂတ္တသဘောကျရင်ထဲမှာအေးသွားတာကကိလေသာသေးတာသဘောကျကောင်းပြီဒါပြန်မြင်လာရမဂ္ဂတ္တသွားဖြစ်ရှင်းမင်းနော်ဘယ်နဲ့ကပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခသစ္စာဒါပြန်ပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားခံပြီးပျောက်ပြက်သွားတာဒုက္ခမရှိတာကမြင်တာကဘယ်နဲ့အေးသွားတာကသမှုရိယသေးတာဒိဋ္ဌိဝိသေသာပယ်သွားစေတဲ့တရားတွေသေလို့အေးရတာရှင်းမင်းဗလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ပရိသေတွေလာသေးရဲ့ဒီကံမျိုးလေးကလာရင်နောက်ပရိသေတွေအကုန်ကုန်တဲ့အတွက်ဒါလူလိမ်မှာမောင်လေးကလာပြီးအလင်းရောက
1: ်
0: မရောက်သေးဘူးလားသေကြပါလ
1: ား
0: ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
2: Okay ရှင်ရဟုလာကိုမြတ်စွာဘုရားဆွေးဆုံးမှနေတဲ့အပိုင်းမှာမနောကံပိုင်းတော့ရောက်သွားပြီနော်ဒီတော့ရှင်းသားရဘူးလားသင်သည်အကိမနောကံတစ်ခုကိုကြံစည်စီကူးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ရှင်ရှင်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းထားတယ်နော်ငါဒီမနောကံတစ်ခုကိုတော့ပြုခြင်းပြီးငါကြံစည်စီကူးမဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကောဖြစ်လေသလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်းရဲပါငါပြုမဲ့ဒီမနောကံဒီငါကြံစည်စိတ်ကုမဲ့ဒီမနောကံဒီအကုသိုလ်စင်စစ်ဖြစ်လေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်သလားဆိုပြီးဒီလိုဆင်ញင်ကြည့်ပါအဲဒီလိုဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကရွေသင်္ချေသကဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲငါပြုလို့လို့တဲ့ငါကြံစည်စိတ်ကုလို့တဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားချင်းစစ်အေကံဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပွားစေတတ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တယ်လို့ဒီလိုအေကံသိခဲ့မယ်ဆိုရင်သင်္ချေသတိထိုကဲ့သို့သောဉာဏ်စီစေကုမှုမနောကံကိုတကယ်ဆင်းစစ်မပြုတ်တယ်မပြုတ်တိုက်ပါဘူးဘုရားရှင်ဆုံးပါတယ်နော်ဒီတော့မနောကံတစ်ခုကိုဉာဏ်စီတော့မယ်ဆိုရင်မဉာဏ်ကျန်စီလိုတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဆင်ញင်ရမလားမဆင်ញင်ရမဆင်ញင်ရဘူးလားဆင်ញင်ရမယ်ဆင်ញင်လိုက်လို့အကုသိုလ်စင်စစ်ဧကံပြည့်လို့မိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရအကြောင်းတခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီလိုကျန်စီစေကုမှုမျိုးကိုပြုတင်သလားမပြုတင်ဘူးလားမပြုတင်ဘူးဒါကအချိန်ခံပဲနော်မိမိရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားခြင်းဆိုတဲ့အတ္တသမာပဏိတိစက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ရအတွက်အချိန်ခံအကြောင်းရင်းမှာဒီကျန်စီစေကုမှုကအခြေခံပြီးတော့ဝစီကံနေဖြစ်တယ်။ ဒီကြံစည်စကုမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ကာယကံဖြစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကာယကံဝစီကံအဆင့်ကိုမကူမီဒီမနောကံအဆင့်မှာရက်ကမိမိရဲ့စိတ်အဆင့်ကိုနိုင်နိုင်နေနေထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိ၏။စွမ်းအားရှိကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့အစဉ်အတန်းမြင်မနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဒီကံဒီကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုမနောကံတစ်ခုကိုပြုနေစေဖြစ်ပြီးကြံစည်စေကုနေစေဖြစ်ပြီးအဲဒီလိုကြံစည်စေကုနေစေမှလည်းမြတ်စွာဘုရားကဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းတယ်။ဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲ။ငါသည်ဒီကြံစည်စေကုမှုမနောကံတစ်ခုကိုတော့ပြုနေပြီဖြစ်တယ်။ငါပြုနေတဲ့ဒီကြံစည်စေကုမှုမနောကံသည်မိမိဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှစ်ဦးသားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကိုဖြစ်မြန်နေလေသလားငါကြံစည်စိတ်ကူးနေတဲ့ဒီမနောကံဒီအကုသိုလ်တရားဆင်းစစ်ဧကံဖြစ်နေလေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတို့ဘာသိတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်လေသလားဆိုပြီးဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါအဲဒီလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါပြုတ်နေတဲ့ငါကြံစည်စိတ်ကူးနေစေဖြစ်တဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားဆင်းစစ်ဧကံဖြစ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတို့ဘာစေတတ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသာပေးတတ်တယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေသာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုသင်္ချေသာသိဖလို့ရမလဲပြုပါနော်အဲ့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုပြုပါအကယ်၍များမနောကံတစ်ခုကိုပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်လို့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတို့ဘာနှူသားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တရားစဉ်းစားဧကံလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းဒုဗ္ဗစေတတ်တဲ့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးလည်းပေးလိုက်မယ်လို့ဒီလိုသိခဲ့ရင်ကောဒီမနောကံမျိုးကိုဘာလုပ်ရမလဲယံဒီရုပ်သိမ်းပါဆက်လက်ပြီးတော့ကြံစည်စိတ်ကူးမှုမပြုတ်ပါနဲ့မကောင်းဘူးလားဒီကကြီးတွေကကြီးတွေသိကောင်းတယ်ဒါဖယားရှင်ကသာတော်ရာဟုလာကိုတန်ထားပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကိုဆုံးဆုံးမှနေတာပါနောက်တစ်ခုမနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီမနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေပြုတ်ပြီးနေတဲ့ဒီမနောကံကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်စမ်းပါငါတော့မနောကံတစ်ခုပြုတ်ပြီးပြီငါပြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုသည်ကြံစည်စေကုမှုတစ်ခုသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကိုဖြစ်မြနေလေသလားအကုသိုလ်တရားများဖြစ်နေလေသလားဆင်းရဲဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတို့ဘောစေတတ်သလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်လေသလားလို့ဒီလိုဆင်ခြင်စမ်းပါဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကယ်၍မိမိပြုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုမနောကံတစ်ခုသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်တယ်မိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်နေတယ်အကုသိုလ်တရားစဉ်စစ်ဧကံလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတိုးပါစေတတ်တဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပိတ်တတ်တဲ့ကြံစည်စိတ်ကုမှုလည်းဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီပြုတ်ခဲ့မိပြီးတဲ့ဒီမကောင်းမှုမနောကံအကုသိုလ်ကံကိုဘုရားရှင်ဓမ္မဖြစ်စေတသတိနားလည်တော်မူကြတဲ့ပညာရှိသတင်းသုံးပေါ်တော်ကောင်းတို့အထံမှာပဲဖြစ်စေသွားရောက်ပြီးတော့ဝန်ချတောင်းမှန်ပါဝန်ချတောင်းမှန်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲနောင်အခါနဲ့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြုတ်ခြင်းပါဘူးလို့စောင့်စည်းခြင်းတို့ရောက်ရှိပြီးနေထိုင်ပါနောက်ထပ်ဒီလိုကြံစည်စေကုမှုမျိုးကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရရမယ်တဲ့ဒါကမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းကောင်းထားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်နေတာပါနော်နောက်တစ်ခုအကယ်၍ဒီမနောကံတစ်ခုကိုပြုတ်ပြီးပြီပြုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငါပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီမနောကံတစ်ခုဒီငါပြုတ်ပြီးပြီမနောကံတစ်ခုကြံစည်စိတ်ကုမှုတစ်ခုတော့ငါပြုတ်ပြီးပြီငါပြုတ်ပြီးတဲ့ဒီမနောကံဒီမိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစဉ်းစားဧကံဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအကျိုးတရားတွေကိုတိုးပါစေတတ်တဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးမှုလည်းဖြစ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပေးတတ်တဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးမှုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေသာသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဒီနေမတော်ရဟုလာပိဋိပံမောဇေနဝေရိယတိဟောရတန္တုသိခေကုသလေသူတမေသူ ယောလာခြေသားယဟုလာတွင်သင်ခြေသားသည်ဒီနေဝပိတိပမောဇိနာထွန်းသင့်တဲ့ဝံမြောင်ခြင်းပိတိပမောဇာတရားဖြင့်ပင်လျင်ကုသလေသူဓမ္မေသူကုသောတရားတို့၌အဟောရတာတို့သင်ခင်းနေညင်နေညင်တို့ကာလပတ်လုံးအစဉ်တဆိုင်ဖြစ်ခြင်းလေရှိသည်ဖြစ်ပေဝိဟရိယတိနေထိုင်စံပါလောသင်ခြင်းသားအဲ့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြုတ်လိုက်တဲ့မနောကံတစ်ခုသည်သိပြီးတော့စင်ကြဲတဲ့အစဉ်တည်းမြင့်နဲ့မိမိဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတို့ဘာနှုတ်တော်လုံးဆင်းရဲဖို့ရအတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစဉ်စစ်ဧကန်တဖြစ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတို့ဘာစိတ်ဓာတ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသာမိတ်ဓာတ်တဲ့လို့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမနောကံမျိုးကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်မိတဲ့အချိန်ကမှနှစ်သက်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းဆိုတဲ့ပိဋိပမောဇ္ဇတရားတွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိမိပိဋိပမောဇ္ဇတရားကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေမှာပဲနေရောညံ့ပါအခက်ခဲတဲ့အစင်းတဲ့စိတ်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်ပြီးနေပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်။ဒီတော့ကုသိုလ်ယောဂီတွေတရားထိုင်ကြတယ်ဆိုကြပါစို့နော်။ဒါမနောကံတွေကိုထူထောင်တာပဲ။အဲ့ဒီလိုတရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါလေးတွေမှာမိမိဖြူပွားသုံးသပ်နေတဲ့ကမ္မထအာယုအပေါ်နဲ့မိမိကထက်ခတ်တက်ကမိမိစိတ်ကလေးရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပုံဆောင်ပေးနေတာကိုပဲဉာဏ်စီဆင်းကုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့မိမိကအာနာပါနရှုနေတယ်ဆိုရင်အာနာပါနအာယုံပေါ်တော့မိမိစိတ်ကလေးရောက်အောင်ရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောပဲ။အဲ့ဒီလိုရှေ့ရှုတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာနာပါနကမ္မထမအထုတ်မိလဲရှင်ញင်ရမယ်။အထုတ်နေစေအချိန်ခါမှလဲကြိုးကြကြိုးကြပေါ့လေရှင်ញင်ပေးရမယ်။အထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလဲရှင်ញင်ပေးရမယ်။ဒီမနောကံတစ်ခုငါပြည့်စုံပြည့်ထွန်းလိုက်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ငါမှကုသိုလ်တရားတို့ပါလေးသလားမတို့ပါဘူးလားချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေတို့ပါလားသလားမတို့ပါဘူးလားမိမိဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားသူတို့ပါဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားမိမိသူတို့ပါနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ဖြစ်လေသလားစသည်ဖြင့်ဒီလိုဆင်ញင်ပေးရပါတယ်ဒါကအာနာပါနကိုစံထားပြောတာအကိဋ္ဌကြီးလေးပါကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကောအလားတူပဲဒီကြီးလေးပါအာယုံပေါ်တော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ကြံစည်စင်ကုမှုတစ်ခုတော့ငါပြုနေပြီ။ငါပြုတော့မယ်သုံးဖို့ပြုနေပြီ။ပြုနေစေဖြစ်တဲ့သုံးဖို့ပြုပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမပြုခင်လည်းဆင်းရဲရမယ်ပြုနေစေလည်းဆင်းရဲရမယ်ပြုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဆင်းရဲရမယ်။အေးမိမိကစွမ်းအားရှိလို့ပေါ့ဝိပဿနာနဲ့တည်းရောက်နေပြီယုတ်ဒီနန်းနေသိသိပြီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာအထုယုတ်နန်းနေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။ဒီယုတ်တင်နေုံနာကြောင့်ညောတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာအာယုဘောဓသိကိုရှေ့ရှုတင်ပေးတယ်ဒုက္ခအခြင်းအရာအာယုဘောဓသိကိုရှေ့ရှုတင်ပေးတယ်အနတ္တအခြင်းအရာအာယုဘောဓသိကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတယ်အဲဒီလိုတင်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းရသည်မိမိဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်ကဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးသူတော်ဘာဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှုတ်သားလုံးဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်တရားစဉ်စစ်ဧကံဖြစ်နေတယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုတို့ပါစေတတ်တယ်။ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဒီကံကတစ်ချိန်ပေးလိုက်မယ်။အဲဒီလိုစဉ်စစ်ဧကံသိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တဲ့ဒီမနောကံကိုအခြေခံပြီးမိမိရဲ့တန်တန်နဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပိဋိပါမောဇ္ဇတရားတွေတို့ပါပြီးမလားနိုင်ဘူးလား။လားပြီ။အဲဒီပိဋိပါမောဇ္ဇတရားတွေဖြင့်ကုသိုလ်တရားတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေရောညံ့ပါဖြစ်ခြင်းပြီးနေထိုင်ပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုင်တွန်းထားတယ်နော်။အဲဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာမြတ်စွာဘုရားကအတ္တနာမပဏိတိစက်နဲ့သရောကောင်းနေပြည့်စုံအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုစင်ကြယ်အောင်စေကျော်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုဘုရားပြောနေတယ်။အဲဒီလိုဆုံးဆုံးမှပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကအရှိတ်ဆက်ပြီးပါဆုံးပါလေ။ယေဟိကိစိယဟုလာအတ္တမဒါနသမနာဝဗျမနာဝကာယကံမပရိသောတိတုဝစီကံမပရိသောတိတုမနောကံမပရိသောတိတုသဗ္ဗေတေဧဝမေဝံပိဿဝေခိတဝပိဿဝေခိတဝကာယကမ္မပရိသောတိသောပိဿဝေခိတဝပိဿဝေခိတဝဝစီကမ္မပရိသောတိသောပိဿဝေခိတဝပိဿဝေခိတဝမနောကမ္မပရိသောတိသောယောလာခြင်းတယဟုလာအတ္တိဒါမတနံအတိတ်လွန်လေပြီးသောအချိန်ကာလကယေဟိကိစီသမနာဝအကျင့်ခန္တင်ကုံသောသမနာတို့သည်၎င်းယေဟိကိစီဗျမနာဝအကျင့်ခန္တင်ကုံသောဗျမနာတို့သည်၎င်းကာယကံမကာယကံကိုပြိတော်တိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီ။ဝစီကံမဝစီကံကိုပြိတော်တိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီ။မနောကံမမနောကံကိုပြိတော်တိသုံးစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီ။ သဗ္ဗိတိခတိကုံသောထိုတမနာပြမနာတို့သည်ဧဝမေဝဤသို့လျင်ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းရင်၍ဆင်းရင်၍ကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောဒေသစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်မည်ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းရင်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းရင်၍ဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောဒေသစင်ကြအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်မည်ပိသဝခိတဝပိသဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းရင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းရင်ကြကုန်၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောဓိသုံးဆင်းရဲအောင်သုံးသင်ခဲ့ကြလေကုန်မည်အတိတ်လွန်လည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကာလတုန်းကသမဏဗျမဏအမိယနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိခဲ့ကြတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နေပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နေအကသာဝကမဟာသာဝကပဂတိသာဝကဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိခဲ့ကြတယ်ထို့သူတော်ကောင်းတွေဟာခုငါဖျားကာယကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်ဝစီကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်မနောကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီသမဏဗျမဏအမိခံနေတဲ့ထိုသူတော်ကောင်းအလုံးဟာခုငါဖျားဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲညာနဲ့စင်ကြပြီးစင်ကြပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမိမိတို့ရဲ့ကာယကံတွေကိုစင်ကြအောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြပါတယ်ညာနဲ့စင်ကြပြီးစင်ကြပြီးတဲ့အချိန်ခါကြမှမိမိတို့ရဲ့ဝစီကံတွေကိုစင်ကြအောင်သုတ်သင်ခဲ့ကြတယ်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ပြီးဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှမိမိတို့ရဲ့မနောကံတွေကိုဆင်ញင်အောင်သုံးသင်ခဲ့ကြပါတယ်အတိတ်ကဖယားအဆက်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေသွားခဲ့တဲ့လမ်းပဲနော်နောက်တစ်ခုယိဟိပိကိစီယဟုလအနာဂတမတ္တနာသမဏဝါပြမဏဝါကာယကမ္မပရိသောတိတန္တိဝစီကမ္မပရိသောတိတန္တိမနောကမ္မပရိသောတိတန္တိသဗ္ဗေတိဧဝမေဝံပိစ္ဆဝခိတဝါပိစ္ဆဝခိတဝါကာယကမ္မပရိသောတိတံဒီဝစီပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဝစီကမ္မပရိသောတိတံဒီပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝမနောကမ္မပရိသောတိတံဒီယဟုလာခြင်းသာယဟုလာယေအနာဂတမတ္တနောအနာဂတ်ကာလ၌ယေဟိကေစီတမနာဝအကျဉ်ခန္တိဥသောလုံးစုံကုန်သောတမနာတို့သည်၎င်းယေဟိကေစီပြမနာဝအကျဉ်ခန္တိဥသောလုံးစုံကုန်သောပြမနာတို့သည်၎င်းကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတိတံတိစင်ကြအောင်သုံးသင်ကြကုန်လတ္တဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတိတံတိစင်ကြအောင်စင်ကြသုံးသင်ကြကုန်လတ္တမနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတံတိစင်ကြအောင်စင်ကြသုံးသင်ကြကုန်လတ္တသဗ္ဗေတိထုခတိဥသောလုံးစုံကုန်သောတမနာပြမနာတို့သည်ဧဝမေဝဤငါဖျားဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းပင်လျေပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတိတံတိစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေကုန်လတ္တပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဝစီကမ္မဝစီကံကိုပရိသောတိတံတိစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေကုန်လတ္တပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်ကြကုန်၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတံတိစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေကုန်လတ္တံစိတ္တရဟုလားနောအနာကကာလမှန်လဲသဗ္ဗညောသမ္မန္တဗုဒ္ဓဘုရားအစရှိတဲ့သမဏမြတ်မဏအမည်ရှိတဲ့သရောကောင်းတွေကာယကံကိုစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေလိမ့်မယ်ဝစီကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေလိမ့်မယ်မနောကံတွေကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်တင်ကြပေလိမ့်မယ်ထို့အလုံးစုံသောသမဏမြတ်မဏအမည်ရှိတဲ့သရောကောင်းတွေဟာယခုသင်ချင်းသားကိုငါပြန်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှခဲ့တဲ့အတိုင်းဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍ကာယကံတွေကိုဆင်ကြအောင်ဆင်ကြသုတ်သင်ကြပေကုန်လိမ့်မယ်ဝစီကံတွေကိုလည်းဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍ဆင်ကြအောင်ဆင်ကြသုတ်သင်ကြပေလိမ့်မယ်မနောကံကိုလည်းဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်၍ဆင်ញင်၍ဆင်ကြအောင်ဆင်ကြသုတ်သင်ကြပါလိမ့်မယ်အနာကမှလည်းထုံနည်းတူပဲနော်နတခုယေဟိကေစီယဟုလာဣတရဟိသမနာဝဗျမနာဝကာယကမ္မပရိသောတင်တိဝစီကမ္မပရိသောတင်တိမနောကမ္မပရိသောတင်တိသဗ္ဗေတိဧဝမေဝပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝကာယကမ္မပရိသောတင်တိပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဝစီကမ္မပရိသောတင်တိပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝမနောကမ္မပရိသောတင်တိယဟုလာရှင်သာယဟုလာဣတရဟိပိဤယခုအခါ၌လည်းပဲယေဟိယေဟိကေစီသမနာဝအကျဉ်ခန္တိင္ကုံသောသမနာတို့သည်၎င်းယေပိဗျမနာဝအကျဉ်ဗျမနာတို့သည်၎င်းကာယကမ္မကာယကံကိုပရိသောတင်တိစင်ကြအောင်ဆေးကြောသုတ်သိင္၍နေကြပေကုန်၏ ဝဇီကမဝဇီကံကိုပရိသောတိတိစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်သိပေနေကြပေကုန်ဤမနောကမမနောကံကိုပရိသောတိတိစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်သိပေနေကြပေကုန်ဤသဗ္ဗေတိထုခတိဩသောလောဇောကောသောတမနာပြမနာအမိရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့သည်ဧဝမေဝံဤငါဖျားဟောကြားပြတ်သဆုံးဆုံးမတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းပင်လျင်ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်းကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်းကြကုန်၍ကာယကံမံကာယကံကိုပရိသောတိတိစင်ကြအောင်ဆွေးစင်ကြတို့တည်၍နေကြပေကိုဤပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်းကြကုန်၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်းကြကုန်၍ဝဇိကံမံဝဇိကံကိုပရိသောတိတိစင်ကြအောင်ဆွေးကြတို့တည်၍နေကြပေကိုဤပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်းကြဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်းကြကုန်၍မနောကမ္မမနောကံကိုပရိသောတိတိစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်သိ၍နေကြပေကုန်၏ခုပြစ္ဆုံပံအခြေအနေကြည့်လိုက်နော်သမဏမြမဏအမိယနေတဲ့သရောကောင်းနေရှိကြတယ်ကိလေသာအပူအလုံးမှငြိမ့်ပြီးတဲ့သရောကောင်းတွေကိုတော့သမဏလို့လည်းခေါ်တယ်မြမဏလို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမဏမြမဏတွေကအတုသဖြင့်ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုရည်ညွှန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီသမဏမြမဏအမိယနေတဲ့ဒီသရောကောင်းတွေကကာယကံကိုစင်ကြအောင်လဲစင်ကြောသုတ်သိနေကြတယ်ဝဇိကံဒီလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်သိနေကြတယ်မနောကံဒီကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်သိနေကြပါတယ်အဲ့ဒီတမနာမြမနာအမိယနေတယ်ဒီသရောကောင်းအလုံးဟာငါဖျားယခုသင်္ချေသားကိုဟောကြားပြတာဆုဆုံးမတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းဉာဏ်ဖြင့်စင်ကြွေစင်ကြွေကာယကံဒီကိုစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်သိနေကြပါတယ်ဉာဏ်ဖြင့်စင်ကြွေစင်ကြွေဝဇိကံဒီကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်သိနေကြပါတယ်ဉာဏ်ဖြင့်စင်ញွေစင်ញွေမနောကံတွေကိုလည်းစင်ញအောင်စင်ကြောသုတ်သိနေကြပါတယ်အတိတ်ကလည်းထုံဤ၎င်းအနာဂတ်မှလည်းထုံဤ၎င်းပစ္စုပ္ပန်မှလည်းထုံဤ၎င်းပဲဒီကံကံဝစီကံမနောကံတွေကိုစင်ញအောင်စင်ကြောသုတ်သိတာဉာဏ်နဲ့စင်ញပြီးတော့မှစင်ញအောင်စင်ကြောသုတ်သိလို့ရရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘာဆုံးမလဲတတမတ္တိယယောလပစ္စဝခိတ္တဝပစ္စဝခိတ္တဝကာယကံမပရိသောတိတာမိပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဝဇိကမပရိသောတိတာမိပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝမနောကမပရိသောတိတာမိတိဧဝံဟိတေယဟုလာတခိတဗ္ဗန္တိယဟုလာခြင်းသာယဟုလာတတမထို့ကြောင့်သွတ်တွန်းသင်ခြင်းသာတိဤဟာဤငါဖျားရှင်ဤသာသနာတော်များအတွင်း၌ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်း၍ကာယကံမံကာယကံကိုအဟံဃာတိပရိသောတိတမိစင်ကြအောင်ဆင်းကြောသုတ်သင်ပေအံ့ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်း၍ဝဇိကံမံဝဇိကံကိုအဟံဃာတိပရိသောတိတမိစင်ကြအောင်ဆင်းကြောသုတ်သင်ပေအံ့ပိစ္ဆဝခိတဝပိစ္ဆဝခိတဝဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်းခြင်း၍မနောကံမံမနောကံကိုပရိသောတိတမိစင်ကြအောင်ဆင်းကြောသုတ်သင်ပေအံ့ဣတိဧဝံဤသို့လျင်တေသင်ချင်းသတိယာဟုလခြင်းသာယာဟုလတေသင်ချင်းသတိဣတိဧဝံဤသို့လျင်တခိတပံကျင်ချာချုပ်ကိုပွားများအထုပ်ပါဒါကြောင့်ခြင်းသာယာဟုလတေသင်သဟာဒီသန္တနာတော်တွင်မှနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဖျားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်တွင်မှငါဒီညာဖြင့်စင်ကြီးဖြင့်စင်ကြီးဖြင့်ဗာကံဒီကိုစင်ကြီးအောင်ဆေးကြောသုတ်သင်မယ်ညာဖြင့်စင်ကြီးဖြင့်စင်ကြီးဖြင့်ဝဇိကံဒီကိုလည်းစင်ကြီးအောင်ဆေးကြောသုတ်သင်မယ်ဉာဏ်ဖြင့်စင်ကြီး၍စင်ကြီး၍မနောကံတွေကိုလည်းစင်ကြီးအောင်ဆွကြောသုတ်တင်မယ်လို့ဒီလိုသင်္ချေသာယာဟုလာတိစိတ်ထဲမှာစောက်တည်ပြီးတော့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုပ်ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတယ်။ဒါပါလေအတ္တသမ္မာပဏိတိခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားဖို့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားပေးနေတာ။ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ချွတ်တက်သွားပြီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နော်မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးစိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဘယ်ကိုသွားမလဲဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ချွတ်တယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲဒီဘိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သမ္ပတ္တိစက်၄ပါးလက်ပတ်နေပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စက်ကသုတ်တန်ဆိုတဲ့သုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဟောအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်နော်အရင်သုံးတံမှာမြတ်စွာဘုရားကပါဟောလဲသတ္တရိမာနိဘေကဝေသက္ကာနိဘိက္ခွေจิตတယံတို့ဣမာနိသတ္တရိဤ၄ပါးတို့တေကသက္ကာနိ14ပါးတို့ဤသမ္ပတ္တိ14ပါးပဲယေဟိသမဏကတနာဒေဝမနုဿာနာသတုဇကံဝတ္တတိယေဟိယင်း14ပါးတို့နှင့်သမဏကတနာပြည့်စုံကြကောင်းသောဒေဝမနုဿာနာနှလူတို့ဤတန်တန်နှလူတို့အာသတုဇကံ14ပါးတိဝတ္တတိလည်းပတ်၍နေပေ၏ ယေဟိသမဏကတ္တိဝမနုဿမဟံတတံဝိပုံလတ္တပပုဏ္ဏတိဘောဂေတုယေဟိယင်း၁၄ပါးတို့နှင့်သမဏကတ္တပြည့်စုံကြကုန်သောဒီဝမနုဿနလူတို့သည်မဟံတတံကြည်ကြဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တည်းအဖြစ်သို့ဝိပုံလတ္တံပြန်ပြောစီပင်အတိအဖြစ်သို့ဘောဂေတုစီစဉ်ဥစ္စာတို့၌မဟံတတံကြည်ကြဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တည်းအဖြစ်သို့ဝေပုံလတံပြန်ပြောကြည့်ကြသည်အဖြစ်သောပပုဏ္ဏတိရောက်ရှိကြလေကုန်၏ဇလေးဘကိုလက်ပတ်စီနှိမ်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေဟာကြီးစိန်ဥစ္စာတို့နဲ့ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့သဘောပြန်ပြောကြည့်ကြတဲ့အဖြစ်သောရောက်ရှိနှိမ်ကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီဇလေးဘကဘာလဲလို့မေးတော့ပတိရူပတိသာဝတောတပ္ပရိသာဝတယောအတ္တတမပဏိတိပုပ္ပိသက္ကတပုံညတာနံပါတ်1ပတိရူပဒိဋ္ဌဝါဒယရဏသုံးပါးထွန်းကားရာဖြစ်တဲ့အရာဒိဋ္ဌမှသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရခြင်းနေထိုင်ခြင်းနံပါတ်2ကသမုရိတဝုဒ္ဒယာဘုရားဆက်ရှိသောတရောကောင်းတို့ကိုသွားပြီးတော့မိခိုးပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းတကယ်ဒီကကြီးတွေဒီငွေကြီးတွေဘယ်လိုကိုမိခိုးပြီးနေရမလဲဟမ်ဘယ်တရောကောင်းတွေလဲဘုရားအဆက်ရှိသောတရောကောင်းတွေကိုမိပြီးတော့နေရမယ်အင်းရှင်မကိုမိနေရမလားမဟုတ်ဘူးအရှင်ယောက်ျားကိုမှီနေရမှာလားမဟုတ်ဘူးနော်အမှီမကောင်းလို့ဒီသဗ္ဗရိသူပနေတရားဆိုတဲ့စက်ကြီးတစ်ခုချွတ်တဲ့သွားရင်ဘယ်ရောက်မလဲအပယ်ရောက်နေတယ်အပယ်ရောက်နေတယ်နော်အဲဒီတော့နံပါတ်1ကသဗ္ဗရိသူပအဝတယပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုမှီတင်းပြီးနေထိုင်ခြင်းဒါကိုတချို့နေရာမှာသဗ္ဗရိသူပနေတရားဒီလိုလဲခေါ်ပါတယ်အတူတူပဲနော်နံပါတ်3ကြတော့အတ္တတမ္မာပဏိတိမိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းထားရမယ်။စိတ်ကိုကောင်းကောင်းမထားဘူး၊နှုတ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူး။ကိုယ်အမူအရာကြည့်လိုက်တော့လဲစူးလိုက်အောင်လဲဆောင်းလိုက်နဲ့။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ခုနှစ်ခေါက်ချိုး၊ရှစ်ခေါက်ချိုးတဲ့ဟုတ်ပါလား။အဲဒီလိုကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲရောက်မလား။ကိုယ်နှုတ်စိတ်၃ပါးလုံးကိုကောင်းကောင်းမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားတဲ့လမ်းသွားရအောင်နော်။အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ဆိုတဲ့ဒီစက်ကြီးတစ်ခုချွတ်တယ်သွားပြီကုဒီမဘုရားရှင်ကအတ္တသမ္မာပဏိတိမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားပါမိမိရဲ့ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းထားပါမိမိရဲ့နှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားပါဆိုပြီးဒီလိုဆွဆုံးပါနေနောက်တစ်ခုပုမေသကတပုညတာရှေ့ကပြုတ်ခဲ့ဘုဒ္ဓကောင်းမှုကိုလူရှိခြင်းတဲ့ပေါင်းလိုက်တော့စက်ပဲနှပါလဲ၄ပါးအဲဒီစက်၄ပါးထဲမှာအထက်ကရဆရာတော်ကတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီဘုဘေဇကတပုံညတာစက်ကအရေးအကြီးဆုံးပဲရှေ့ကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီဘုဘေဇကတပုံညတာစက်ဒီ24ပါးထဲမှာအရေးကြီးဆုံးစက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးစက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့မမြင်နိုင်လို့ပဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့မိမိကသန္တာခီဆက်ရအောင်မယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်နောက်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာတော့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်အဲ့ဒီအနာဂတ်ဘဝကနေလှန့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုဒီဘဝတည်းအတိတ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားဟုတ်အဲ့အနာဂတ်ဘက်ကနေလှန့်ကြည့်လိုက်နော်ဒါတော့မိမိတို့ကဒီဘဝမှာဘုဘိဇကတပုံညာတန်ဆက်လို့ခေါ်တဲ့စက်ကလေးတစ်ခုကိုလက်ပတ်နှိမ်အောင်ထူထောင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ကဘယ်လိုအကျိုးပေးနိုင်လဲဒါလေးကိုမျှော်မှန်းနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဘယ်လိုဖွင့်ထားသလဲယေနဟိညာနာတံပြောတာစိတ်တင်တာကုသလကမ္မကတံဟောတိဂရေဝကုသလံတံပုရိသံပတိရူပတေတေဥပနိတိယေနအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တိညာဏတံမြုတ်တာစိတ်ေနညာဏတံမြုတ်တာစိတ်ဖြင့်ကုသလကမ္မကုသိုလ်ကံကောကတံစီဘူးအခေပြီတိဟောတိဖြစ်လေ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဉာဏ်ရှင်နေတဲ့ညာဏတံမြုတ်စိတ်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့ပြီးပြီဉာဏ်ရှင်နေစိတ်တွေဆိုဘာပြောရလဲခဏခဏပြောသလိုပေါ့နော်မိမိကာယကံတစ်ခုပြုတော်မယ်ပြုတ်နေတယ်ပြုတ်ပြီးပြီဝစီကံတစ်ခုပြုတ်တော့မယ်ပြုတ်နေတယ်ပြုတ်ပြီးပြီမနောကံတစ်ခုပြုတ်တော့မယ်ပြုတ်နေတယ်ပြုတ်ပြီးပြီမလုပ်ရမလဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်ရနော်ဆင်ញင်လိုက်လို့အကုသိုလ်စစ်စစ်ဧကံမှန်ခဲ့ရင်မိမိတို့ဘဒုသာဆင်းရဲဖို့ရအတွက်အကြောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်စစ်စစ်ဧကံမှန်နေမယ်မိမိတို့ဘဆင်းရဲဖို့ရအတွက်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုမလုပ်ရမလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဘူးရမယ်ဒါဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ကံတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာပဲအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ဆိုတဲ့စက်တစ်ခုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခဲ့တာပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီဉာဏတံပြုတ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှပြုခဲ့ဖို့ပြီးပြီဒီတော့ဒီဉာဏ်ဤမှလည်းအစဉ်စဉ်ကွာပါတယ်ဆရာသမားတွေမိပါတွေဆုံးဆုံးပါတဲ့အတိုင်ကံကိုင်းအကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူများအပြောနဲ့လွမ်းနေရတဲ့ကမ္မတက္ကရာသမ္မာတ္တိဉာဏ်ဆိုတာကတော့အစဉ်အနှိမ်ဆုံးဉာဏ်လေးတစ်ခုပါနော်အဲ့ဒီတဲ့အစဉ်မြင့်တဲ့ဉာဏ်ဤဆိုတာကတော့ဘာတွေလဲလို့မေးရင် ယုတ်ဒီနန်းนี่ဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကအတိတ်ကပြစ္ဆေဘင်္ဂလာ၃ပါးလုံးမှာအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အဲဒီလိုသိတဲ့ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကတော့ဒါသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုထွေးဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဉာဏ်ကတော့သူကအစင်းမြင့်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်မော်ထွေးဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးနဲ့သာရှင်ပြီးတော့ကောင်းမွန်ကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့ပါစေ။ဒီကုသိုလ်ဒီအဆင့်မြင့်တယ်။သို့တော့ဒီတဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးလားဆိုရှိပါသေးတယ်နော်။ဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းတရားတွေသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတုအကျိုးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်ကာလ၃ပါးအတွင်းမှာအကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့သဘောတရားကိုဟုတ်တယ်မှသာသိပြီ။ဒီမိတဲ့အချိန်ကမှထိုတော်ကောင်ကဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရတဲ့အကြောင်းကြားနေတဲ့ကွာတော့ထိုရုပ်တွေနာနေကောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကတော့သူကပို့ပြီးတော့အစင့်မြင့်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သံယောစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအစင့်မြင့်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်တဥ္ပောသန္တရခိကျင်လီခဲ့ရမယ်ဒီဘဝမှာအကယ်၍များကျိုးစားအထုတော်လည်းသို့မဟုတ်အတိတ်ဘဝတစ်ခုကကျိုးစားအထုခဲ့ပေမဲ့လို့မဲ့ညာဖုန်ညာမရဘူးထားထို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဘဝနဲ့ကျင်းသည့်မဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအမှတ်ခံပြီးတော့ဟောထားတယ်ဒါအစင့်မြင့်သွားပြီအဲ့ဒီတဲ့အစင့်မြင့်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကဉာဏ်နဲ့သံယောက်ကတော့မဲ့ညာဖုန်ညာနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမဲ့ညာပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမဲ့ညာကတော့အစင့်အမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ရှင်တွေ့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ကုသိုလ်ကံတစ်ခုသာပြုစုပြုထောင်ခဲ့ပါစေ။ဒီကံကအစင့်မြင့်နေပြီနော်။အစင့်မြင့်တဲ့အတွက်ဒီအစင့်မြင့်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တွေ့နေတဲ့ဒီကောင်းမွန်ကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်မလဲ။ဒိရေဝကုသလံတံပုရိသံပတိရူပတေသေဥပနိတိဒိရေဝကုသလံထိုဉာဏ်နဲ့ရှင်တွေ့နေတဲ့ကုသိုလ်ကံသည်တံပုရိသံထိုကုသိုလ်ကံမှုရှင်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားကိုပတိရူပတေသေသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါ်ရာယရဏသုံးပါးထွန်းကားရာဒေသ၌ဥပါနေတိရောက်အောင်ပို့ဆောင်၍ပေးပေ၏အဲ့ဒီကံလေးကယရဏသုံးပါးထွန်းကားနေတဲ့အရက်ဒေသမှာလူလာဖြစ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကံကတော်တော်လေးအချက်ချာမကြဘူးလားကြတယ်နောက်တစ်ခုသဗ္ဗုရိသေပဇာပိတိသဗ္ဗုရိသေသူတော်ကောင်းတို့ကိုပဇာပိတိမိဝဲစိကစေ၏သူတော်ကောင်းတွေကိုမိဝဲစိတ်ကခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထားလေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကြီးနေစဉ်းစားကြည့်သမှမခက်ခဲဘူးလားခက်ခဲတယ်နော်။ဘုံမဲမဲစွာဖြစ်ခါမှသူတော်ကောင်းအနံ့ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။ဒါမှဖြစ်လို့လေငငယ်ရွယ်ရတဲ့ကသူတော်ကောင်းအနံ့ကိုစိတ်ကဖို့ရအတွက်စိတ်ကတည်းကအလွန်ကြီးမပြင်းထန်ခဲ့ဘူး။မပြင်းထန်တော့သားရဲသမီးရဲစီးပွားရေးတွေနဲ့အချိန်တွေများစွာကုန်ခဲ့ရတယ်။တတော်လေးအုံမဲမဲစွာဖြစ်လာမှရောက်လာတယ်ဒါမှဖြစ်လို့လေလို့မင်းရင်ခုနကဉာဏ်နဲ့သံယုတ်စိတ်နဲ့ရှင်တွေ့ပြီးပြုခဲ့တဲ့ကံကနည်းနည်းလေးအချိန်နှောင့်သွားတယ်နော်။အဲလုံးလုံးသူတော်ကောင်းအနံ့ကိုလူမြင်လူလာတော့ဖြစ်တယ်ယရဏသုံးပါးထွန်းကားတဲ့ဒေသမှာတော့လူလာဖြစ်ပြီ။ဒါပြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းနေအနံ့ဘုန်းကြီးအနံ့ဖယားအနံ့တရားအနံ့ကာယမှတာဝန်လေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီပုံမေဇကတ္တပုံညတာဆက်ကဖြူတက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းအနံ့ကိုချိတ်ကန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားစိတ်ကန့်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထားကိုကအလွန်တန်ဖို့မရှိဘူးလား။ရှင်နေပြီသူတော်ကံကိုစိတ်ကန့်ခြင်းနဲ့ချင့်ကန့်ခြင်းနဲ့ဘုရားအနန္တရားအနန္တချင့်ကန့်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ထားကိုဘုသူကတီထောင်ပန်းစင်းပေးလိုက်တယ်လေအတိတ်ကညံနဲ့ရှင်တွဲပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကံလေးကရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီကံမျိုးတွေကိုများများထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်နော်နောက်တစ်ခုသောဧဝသောဧဝသံပုဂ္ဂလောအတ္တနာသမ္မာထပိတိသောဧဝသပုဂ္ဂလောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုယ်သမ္မာထပိတိကောင်းစွာထား၏အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းအနန္တချင်းကပြီးပြီဖယားနဲ့တရားနဲ့တော့ချင်းကပါရဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးစိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးနှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးဒီလိုဆိုရင်လည်းတကအာရလောက်အောင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒီတော့သူတော်ကောင်းယရဏသုံးပါးထွန်းကားရဒေသကိုရောက်အောင်ဒီကံလေးကပို့ဆောင်ပေးပြီယရဏသုံးပါးထုံးကားတဲ့ဒေသရောက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းသူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ်လာအောင်ဒီကံကဖန်တီးပေးလိုက်ပြီ။စိတ်ကပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာကြွက်ရပြီ။နာကြွက်ရတဲ့အချိန်ကမှသူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြွက်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းထားတယ်။နှုတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်။စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတယ်။ကောင်းကောင်းထားတယ်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲ ကိုယ်ကာယကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဝစီကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မနောကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကောင်းကောင်းထားတယ်ကာယကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်မိမိဆင်းရဲမှုသူတို့ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်ဝစီကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်မိမိဆင်းရဲမှုသူတို့ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်မနောကံကိုအကြောင်းပြုပြီးတယ်သူတို့ဘာမိမိဆင်းရဲမှုသူတို့ဘာဆင်းရဲမှုမဖြစ်အောင်ကောင်းကောင်းလေးထားတယ်ကာယကံကိုလည်း

0: ကံကလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်သင်မှုမရှိဘူး။ဝစီကံဒီကိုလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်သင်မှုမရှိဘူး။မနောကံဒီလည်းစင်ကြအောင်စင်ကြသုတ်သင်မှုမရှိဘူး။ဆိုရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဘဝမှာအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြတ်မသွားဘူးလား။ပြတ်သွားပြီ။အဲ့ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။နော်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်နိုင်ပါမလား။မရောက်နိုင်ဘူး။အရှင်ဒေဝတ္တတို့ကြည့်ပေါ့။အရှင်ဒေဝတ္တဟာသန္တာဘဝဝင်ရောက်ပြီးတဝါတွင်ရှင်ရပြုလိုက်တယ်။ဇန်သမဘရှင်ပန်းနဲ့လောကီအဘိညာဉ်ကိုရိုက်တဲ့အဋ္ဌကံနေပါခဲ့ပါတယ်။ညာလဲရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်နှုတ်စိတ်ဆိုတဲ့သုံးပါးကိုကောင်းကောင်းမထားဘဲနဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့ပဲရောက်သွားတယ်။မင်းရဲ့ရောက်သွားတယ်။ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းမထားလဲအလုံးသိကြတယ်။ဘုရားရှင်ကိုကြောင်းမဆင်းပြီးတော့တတ်တယ်။လေးစီတော်တွေလှုပ်ပြီးတော့အတားခိုင်းတယ်။နာလာကိရိဇင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အတားခိုင်းတယ်စသဖြင့်ကံကံမှုကိုကြည့်လိုက်တော့လဲစင်ကြဲမှုရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုခိုင်းစင်နေတဲ့ဝစီကံမှုတွေဟာလဲစင်ကြဲတဲ့ဝစီကံတွေဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုကံကံတွေဖြစ်မြောက်အောင်ဝစီကံတွေဖြစ်မြောက်လောက်အောင်ကြံစည်စိတ်ကုနေတဲ့သူရဲ့မနောကံတွေဟာလဲစင်ကြဲမှုရှိသေးလားမရှိဘူးအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြည့်စည်သွားတယ်ပြည့်စည်လိုက်တဲ့အဲ့အတွက်သူဒီနေ့ပဲရောက်သွားလဲငရဲရောက်သွားတယ်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တပည့်ကျော်အဇဒတမင်းပြန်ကြည့်လိုက်အောင်အရှင်ဒေဝရရဲ့တပည့်ကျော်ပဲသူလည်းသောတပတ္တိမညာဘုံညာရနိုင်တဲ့သရကောင်းတူပါသာမညာဖလသုတ်တံဒေသနာတော်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ကမှာသောတပတ္တိမညာဘုံညာကိုရနိုင်တဲ့သရကောင်းတူဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားလည်းအမင်းရှိပါတယ်ဒါပြီးနဲ့သူလည်းဖာကမဲတော်ကိုတတ်ခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကိုလွန်ကျွတ်ထားတဲ့အတွက်အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးတစ်ခုမပြတ်တော့ဘူးလားပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးတစ်ခုပြည့်စည်သွားတဲ့တပြိုင်တည်းထဲဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ပဲရောက်သွားလဲငရဲရောက်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့သရကောင်းတူသည်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးတစ်ခုပြည့်စည်သွားတာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့စွာအားရှင်သိလားမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်ပေါ့လေမိမိတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးကိုစင်ကြအောင်စင်ကြောသုတ်တင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းထပ်တက်ဖို့မလိုဘူးလားလောကနေတယ်သရကောင်းနေရှိတဲ့နေရာမှာလာနေတယ်သရကောင်းရှိတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးမိမိနှုတ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးမိမိကိုယ်လည်းကောင်းကောင်းမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးမပြတ်ဘူးလားပြည့်စည်သွားပြီနော်အဲဒီလိုအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကြီးပြည့်စည်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကနောင်တော့နောင်တော့ဖြစ်တဲ့အရှင်ဒေဝတ္တတို့အရှင်သတ္တတို့သွားတဲ့လမ်းမျိုးကိုမိမိမလိုက်ရဘူးလားလိုက်ရမှာပဲအဲဒီမှာလိုက်သွားတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုပေါ့ခွန်ကြီးတစ်ချိန်လုံးကလည်းဟောခဲ့ပူပါတယ်နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့နာဘူးထမှန်ပေါ့မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီဝိထုကလေးခွန်ကြီးဟောဖို့ဒီညကြီးပဲထားတယ်အရှင်သူဏိဒမထေပဲနော်အရှင်သူဏိဒမထေဆိုတာကတစ်ချိန်ပေါ့နော်ယဟန်တော်ကြီးကသူ့ရဲ့ဘဝဇာကြောင်ရှစ်ဖြစ်ဟောအောင်းမွေပဲဇာကြောင်လေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှပြေဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်သူကယဟန်တော်ကြီးကိုဘာဟောလဲညီစေကုလမိဇာတော်ဟံတလိတော်အဘဘောဇနောဟိနာကမ္မမမအာတိဟောသိံပုဗ္ဗသတ္တကောနိစေကုလမိဇာတောဟံတလိတောအဘဘောဇနောဟိနကမ္မမမအာတိဟောသိံပုဗ္ဗသတ္တကောဟံဃာတိနိစေကုလမိယုံညာနှင့်အမျိုးအနွယ်၌ဇာတောပရိသန္တိအဖြစ်ဒီနေမွေးဖွားလာရပေ၏တလိတောလူစင်ရသည်အမိဖြစ်ခဲ့ရလေပြီအဘဘောဇနောနေပါရအစာအာဟာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမိဖြစ်ခဲ့ရလေပြီဟိနကမ္မယုံညာနဲ့အကုသိုလ်ကံသည်မမငါဤတန်တန်း၌ဟိနကမ္မယုံညာနဲ့အကုသိုလ်ကံသည်အာတိဖြစ်ခဲ့လေပြီပုဗ္ဗဇံတကောပမိုက်သောမစဉ်ပင်ကြောင့်သမာတိအဟောသိဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီသူရဲ့အတိတ်ဇာကြောင့်လေးကိုပြန်ပြီးတော့အဟောခိုင်းလို့သူကဟောနေတယ်နော်ငါဟာလူတော့ဖြစ်တယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့လို့ယုံညာနဲ့အမျိုးအနွယ်မှလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်လူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲတိလိတ္တလူစင်းရဲ့ပဲဖြစ်ရတယ်လူစင်းရဲ့ဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာလဲဝဝစားရသလားဆိုတော့အပ္ပဘောဓနာနည်းနည်းလေးပဲစားရတယ်ဝါဩမစားရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမေးတော့ငါရဲ့တန်တံမှာဟိနကံမှာယုံညာနဲ့အကုသိုလ်ကံနေရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကပို့ဆောင်လိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ပုဗ္ဗသတ္တကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်မစဉ်ပင်ကြောင့်သမဘောကရောက်ရှိခဲ့ရဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြန်ပြောပြတယ်ဘာပြောကျင်တယ်လို့မေးတော့သူရဲ့အတိတ်ဇာကြောင့်လေးကရှင်းရှင်းပြရခြင်းတို့ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာသူဟာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ခြင်းစီးပုခဲ့ဘုဒ္ဓတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုထိုးထိုးပွားပွားမှာစီးပူလာရကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီ။နတ်ပြည်လူပြည်ဆုံးဆန်းကျင်လျာကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတစ်ခုပြည့်စုံသွားခဲ့ဘူးလေ။သာဝေကရောက်ဖို့ကောင်းပါလေနော်။ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တရာတော်မှာအရတမေအရတပုဂ္ဂိုလ်ရနိုင်စေတဲ့စွန့်ရင်အပြည့်ဝရှိနေတဲ့ကံဉာဏ်ကိုထူထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းပါ။ထိုတို့ဘုံဘဝတွေမှာဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုလည်းစီးပူရှံမိခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအခက်မသိလေတော့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတစ်ခုမျက်စိသွားခဲ့ဘူးတဲ့။ဘယ်ချင်းကမှလည်းလို့မေးတော့ဘုရားရှင်တို့မပွင့်ထွန်းတဲ့သုံးညကဘာတစ်ခုမှာအဲဒီသုံးညကဘာတစ်ခုမှာသူကအမျိုးကောင်းသားတို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးကောင်းသားတို့ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာပြီ။အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတော့ဘာဖြစ်လဲ။မလိမ္မာတဲ့ကလေးသူငယ်အချင်းချင်းသွားပြီးတော့ပေါင်းဖို့မိတယ်လူမိုက်နဲ့သွားပေါင်းဖို့မိတာပေါ့ကလေးသူငယ်အချင်းချင်းတွေကပေါင်းဖို့မိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကကလေးအချင်းချင်းအလုံးကလူမိုက်ကြီးဖြစ်တော့လူမိုက်တွေနဲ့သွားပေါင်းလိုက်တော့မိမိလည်းဘာဖြစ်သွားလဲလူမိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီလိုလူမိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုမှာကလေးဘဝနဲ့ကစားနေရင်းနဲ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တဆူကရွာရင်းကိုဆုံးခံကြွလာတယ်သွင်္ဂံကြွလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကအတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးသူပြည့်စုံသွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲလဲအရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓသွင်္ဂံကြွလာလို့ရှိရင်အကေရမြတ်အတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်လူတွေကလည်းသိအကောင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကြီးညိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးကလည်းအရှင်ဝါနည်းနည်းအပြော့နေတဲ့အခိုက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးတဲ့ကံကနော်နောက်တစ်ခုကလည်းမသိနားမလည်တဲ့လူမိုက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းဖို့မိတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလူမိုက်ဓာတ်တွေကလည်းသူတို့ကသာနာမှာကုဆက်နေတယ်။အဲဒီကုဆက်တဲ့တဲ့ယောဂါလေးရှိနေတဲ့အဲ့ဘဝမှာသူကဒီအရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရွာတွင်ဆွမ်းခံကြွလာတာမြင်တော့မလုပ်လိုက်တည်းလေ။ဂိန်တုံရှံသဗ္ဗတဝဏိတတရိတသဝိယတကလကာယံပရိစ္ဆာတိတဘာဝိကာစရဏိနာ။ဒုံရှံတဲ့အဖို့သဗ္ဗတအချင်းခံတဲ့အဖြစ်ဝဏိတတရိရသဝိယဤသွေးတွေတည်စီယိုစီနေတဲ့အဲအမနာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားကဲ့သို့တလကလံကံယံအလုံးစုံသောကိုယ်ကိုပရိစ္ဆာတိတဝဖုံးနှံ၍ဘိက္ခာစာရိနာဆွမ်းခံလှဲ့လဲ၍နေခြင်းဖြင့်ဒုံရှံသင်အပ်ဖို့ဂိမ့်အဘယ်အကျိုးရှိနိုင်ပါအနီးပြောပုံလေးကြည့်ပါနော်အနာရီတကုလုံးမှာပြည့်နေတဲ့အတွက်ပြည်တည်စီယိုစီနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုပဲသင်ရလဲသင်တကုလုံးကိုအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့တန်ငန်းနေနဲ့ဖောက်အောင်ထားတာပြောတာနော်တန်ငန်းယုံထားတာတကုံလုံးခြုံပြီးတော့ဆွမ်းခံလှဲ့နေလို့သင်အတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲဟမ်နာနုနာမကတိနာဝဏိဇာတိဟိဇိဝိကာကဗေတ္တဗကတိနာဝဏိဇာတိဟိကုံသွဲချင်းလဲလုံးချင်းစသောအမှုတို့ဖြင့်ဇိဝိကာအသက်မွေးခြင်းကိုနာနုနာမကတ္တဗပြုတဲ့ပြုတိုင်းလာသည်မဟုတ်ပါလားဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ယူရတဲ့ဆွမ်းခံကြီးဝတ်ဆွမ်းခံပြီးတောင်းစားနေမယ်အစမ်းကုန်ကံချင်းလေလုံချင်းအဆက်ကြီးတဲ့လုံငန်းရက်တဲ့ဖြင့်သိရင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုံငန်းရက်ကိုသင်ပြုတ်တင်နေမဟုတ်ဘူးလားအသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိခြင်းသည်ဘလောက်ခက်ခဲတယ်လဲပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်အခုဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီလောက်မိုက်မဲတဲ့အသိဉာဏ်တော့မရှိပါဘူးနော်ဒီလိုမိုက်မဲတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ဘဝလေးတွေမှာမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာခိုင်မြဲတဲ့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကလေးတွေပြည့်စုံအောင်ကြိုးပမ်းထားဖို့တော့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်ခုဒီအရှင်သူဏိတအလောင်းမကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ဘဝတွေမှာတို့ကရှင်းရှင်းဖျက်ခြင်းလို့ရသန္တာတော်တွေမှာအရဟတဖို့ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုတကယ်စီးပုခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအခက်မသိတော့အတ္တသမ္မာပဏိတိစက်ကပျက်စီးသွားတယ်။ပျက်စီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုသူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ထားရှိသေးလားမရှိဘူးနော်သူတော်ကောင်းအချင်းချင်းမှာတူးနဲ့တူးတယောက်နဲ့တယောက်သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့လို့မြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေဘလောက်တိုးပွားနိုင်တယ်လဲပြန်ကြည့်ကြနော်ဟိုကောင်းမကဘယ်လိုဒီကောင်းမကဘယ်လိုဟိုကောင်းကဘယ်လိုဒီကောင်းကဘယ်လိုဟိုကရောကဘယ်လိုဒီကရောကဘယ်လိုဟောအကောင်းမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးမကောင်းလို့တစ်ဖက်ကမြင်နေတယ်ခုလည်းကြည့်ပါသူကတစ်ဖက်မြင်မယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကသူကနှမ်းပြီးတော့မြင်နေပြီမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဒီလောက်နဲ့ရတာမရသေးဘူးဒါနီစေကတုံနန္ဒဂောတိဒါနီထိုကုံသွဲခြင်းလက်လုံးခြင်းစရှိတဲ့အမှုတော်ကိုဒွန်းတင်သည်ကတုံပြုခြင်းခါသစေနန္ဒဂောတိအကရွေမစွမ်းနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်냐အံ အဲ့ဒီကုံသွားခြင်းအလုတ်လက်လုံခြင်းဆိုတဲ့အလုတ်ဒီလိုစတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုသင်မပြုတ်လို့နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့ခဲ့ကြည့်သမ်းပါဦးနော်မပြုတ်လို့နိုင်ရင်မလုပ်မလဲဂရေဂရေဗုဒ္ဓဂရိသာတိနိနိဟရတောပိဿဝတုသောတနိနာဇီဝဟိဂရေဂရေအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း၌ဗုဒ္ဓဂရိသာတိနိကျင်းကြီးငယ်စသည်တို့ကိုနိဟရတောတယုထုတ်ဆောင်လျက်ပိဿတယုထုတ်ဆောင်မိတဲ့နောက်ပိုင်းကာလ၌ဝတ္ထုတော်ရဲ့နေနာကြီးကြီးချင်းငယ်စွန့်တဲ့နေရာကိုစင်ကြအောင်စေကျော်သုတ်ပင်ချင်းဖြင့်ဇီဝဟိအသက်မွေးပါ။ဟောသူများကိုသွားပြောလိုက်တယ်နော်။အိမ်နဲ့အိမ်နဲ့မှာကြီးကြီးချင်းငယ်အဆက်ရှိတဲ့အညီအကျင့်တွေကိုထုတ်ဆောင်သက်ဆောင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းသက်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြီးကြီးချင်းငယ်မစင်နေစတဲ့အညီအကျင့်တွေစွန့်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစင်ကြအောင်စေကျော်သုတ်ပင်ချင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းရက်တွေပြည့်ပြီးတော့အသက်မွေးပါလား။အဲ့ဒီလိုသွားပြီးဆင်းရည်တယ်နော်။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားမျိုးကိုဥစဉ်တော့စာဖက်ကတော့တင်ဦးနဲ့တူဆဲတယ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသွားပြီးဆဲရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။မြင်းမုံတောင်ကိုမစင်းနဲ့ကန်ပြီးတော့ပေါက်လိုက်တာနဲ့တူတယ်လို့စာကတော့ဒီလိုဥပမာပေးထားတယ်။မြင်းမုံတောင်ကိုမစင်းနဲ့ကန်ပြီးပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်းမုံတောင်ကဘာဖြစ်မလဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။မစင်းကိုကန်ပြီးပေါက်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ကတော့အရင်ဆုံးပေးမသွားဘူးလား။ပေးသွားပြီနော်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူဘာဖြစ်လဲသောဒေနာကမေနာနိရိယပိစိတဝါတတိဝကာမတဝိဘကဝါတေတေနမနုဿလောကေဖြစ်ဘူနိဇာတိတရာနိပုဗ္ဗသန္တကကုလေနိဖတတဝါတထဇိဝိကံကပေတိသောထောပုဂ္ဂိုလ်တိဒေနာကမေနာထောမကောမှုအကုသောကံကြောင့်နိရိယငရေ၌ပိစိတဝါကြက်ခေရပြီး၍တတိဝကမ္မတထောမကောမှုအကုသောကံဤပင်လျင်ဝိဘကဝါတေတေနကျွင်းချမ်းသောအကျိုးဝိဘယအစွမ်းဖြင့်မနုဿလောကိမိလူလောက၌လည်းပဲဘ ഹു နိဇာတိတတ္တာနှင့်ဘဝအရာပေါင်းများစွာတို့ကာလပါလုံးဘုဗ္ဗသနကကုလေမစင်ဘင်ကြုံအမျိုးအနွယ်၌နိဗ္ဗာန်တတ္တဝလူဖြစ်ရ၍တထထုမစင်ဘင်ကြုံခြင်းအမှုဖြင့်ဇိဝိကအတ္တမွေးခြင်းကိုကပ္ပိတိပြုလို့ရပေ၏ဟောမြင့်မုတ်တန်ကိုမစင်နဲ့ဂိုင်းပြီးပေါက်လိုက်တော့မိမိလက်မှာအရင်မစင်ကတော့ပေးမသွားဘူးလားပေးသွားပြီနော်ဒီမကောက်မှုအကုသို့ကံကြောင့်ငရဲရောက်သွားပြီငရဲမှာနှစ်သိန်းပေါင်းများစွာတန်ပေါင်းများစွာခံရတယ်။ခံပြီးငရဲကလွတ်လာတော့လည်းကျွင့်ကြံနေသေးတဲ့အကုသို့ကံလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအကုသို့ကံရဲ့အကျွင့်အကြံစွန့်အင်ကြောင့်လူလောကမှာလူလာဖြစ်ရင်လေဘဝရာပေါင်းများစွာသောကာလတို့ပတ်လုံးဘဝရာပေါင်းများစွာပန်းမိုင်သောမခြင်းမစင်ပင်ကျုံရတဲ့အမျိုးအနွယ်မှာပဲလူလာပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။လူဖြစ်မိတဲ့အချိန်ကကြတော့လေပန်းမိုင်သောမစင်ပင်ကျုံဘဝနဲ့ပဲအသက်မွေးရတယ်နော်။ပြောလိုက်တဲ့အချင်းခါကဘဝတစ်ခုပဲပြောလိုက်တာလဲဘယ်နှကြိမ်လဲဒီကြိမ်ပါပဲဒီကြိမ်ပြုတ်လိုက်တဲ့အကုသို့ကံသည်နှင့်သိမ်းမောင်းများစွာတန်မောင်းများစွာငရဲမှလည်းခံရသေးတယ်ဒီလောက်နဲ့ပြီးသလားမပြီးဘူးလူပြေလူလောကရောက်လာတော့လဲစင်ကြင်မြင့်မြတ်နေတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့ဘဝဒီမှာလူဖြစ်ရသလားမဖြစ်ရဘူးမစင်ပင်ကျုံတဲ့အမျိုးအနွယ်မှာပဲလာပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီဘဝမှာလူဖြစ်တော့လဲချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်ရသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမစင်ပင်ကျုံဘဝနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းစိပုရှာဖွေရတယ်မစင်ပင်ကျုံပြီးတော့စားပါလားလို့သူတို့ကပြောကြမိတယ်ဒီအကုသို့ကံဟံဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာကြည့်တော့နော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မိမိတို့ရဲ့နှုတ်ကလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မိမိတို့ရဲ့ကာယကံလေးကိုလည်းကောင်းကောင်းထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်ဒီအတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်ပြည့်စည်သွားတဲ့နယ်ဘလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြလဲကြည့်ရောဒီမှာသမိဇာဘုဒ္ဓဥပတိပုဗ္ဗသတ္တကကုလေဧဝနိဖတ်တော်ဩဃာရသောတနာကမေနဇိဝိကံကပေတိကာတိသရဏမတံပိအလဘံတော်ဒီမှာသမိဇာဘုဒ္ဓဥပတိဤငါတို့ဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူရာဤသာသနာတော်တွင်၌လည်းပဲပုဗ္ဗသတ္တကကုလေဧဝဗမ္မိတ်သောမစင်ပင်ကြောင့်အမျိုးအနွယ်၌သာလေနိဖတ်တော်လူဖြစ်ခဲ့ရသည်ဖြစ်၍ဩဃာရသောတနာကမေနမစင်တို့ကိုကျုံခြင်းအမှုဖြင့်ဇိဝိကအတ္တကိုကပ္ပေတိမွေးမြူရလေ၏။ခာတိသရဏမတံပိဆာလမုတ်တိန်ချင်းကိုပယ်ဖြောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမျှသောလည်းပဲအလဘံတော်များရှိသည်ဖြစ်၍ဩဃာရသောတနာကမေနမစင်တို့ကိုစေကျော်သုတ်တင်ခြင်းအမှုဖြင့်ဇိဝိကအတ္တကိုကပ္ပေတိမွေးမြူရလေ၏။ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါမှလဲဗမ္မိတ်တော်မစင်ပင်ကျုံအမျိုးအနွယ်မှာပဲလူလာဖြစ်ရတယ်လူလာဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့လေဒီမစင်တွေကိုစင်ကြောသုတ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရဖြစ်အသက်မွေးရတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်မွေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းမဖြစ်လေ ဆန္ဒမုတ်သိနေတဲ့ဘေးရန်လေးကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရင်ရှိတဲ့အစာအာဟာရလေးကိုတော့လည်းမရဘူးမဝတ်တဲ့ချက်ဝတ်တဲ့ချက်မသိုံလေးပဲစားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မင်းကိုကနေ့ကခေါင်းကမမစွန့်ခံစားတဲ့အချင်းခံမှမိမိကမတရားဆွဆွတ်ပြီးတော့ပြောကြခဲ့မိတယ်ဝစီကံပဲဝစီပေတာညွတ်တန်းချက်ပုရိသတ္တဟိဇာတတကုဋ္ဌာရိဇာယတေမုခေရာရာစိတ္တတိအတ္တနာဘလောဒုပ္ပတိတံပနေအရှင်ဂောဂာလိကကိုအကြောင်းပြုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကာထာလေးတစ်ခုပဲမွေးလာတဲ့ယောက်ျားရဲ့ပါဇတ်ထဲမှာဓမ္မကြီးတလဲပါလာတယ်ယင်းဓမ္မကြီးဖြင့်လူမိုက်သည်မကောင်းပြောလျက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်းဖြတ်တတ်တယ်မှားသလားမှန်လားမှန်နေတယ်နော်တရားကြီးတွေငွေကြီးတွေပါဇတ်ထဲမှာဓမ္မကြီးတလဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မကြီးဖြင့်လူမိုက်ဆိုတာကမကောင်းပြောပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပိုင်းခြံသွက်တတ်တယ်တတိရှိဖို့မကောင်းဘူးလားသင်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာမဝဒဝနဲ့စားတော့ပြီးတော့မစင်ဖင်ကျုံးတဲ့ဘဝဖြစ်အသက်မွေးရတယ်အသက်မွေးရတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားကလောကကိုကြည့်ရှုလိုက်တယ်လောကကိုကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီသူဏိဒအလောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတဦးညံခွေထဲမှာထင်လာတယ်။ထင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆက်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီသူဏိဒအမျိုးကောင်းသားရဲ့ဟရိယဝတ္တလောက်အင်းအတွဲမှာအရတ္တဖို့ရနိုင်တဲ့မျိုးစဉ်ကောင်းတွေရှိနေပြီဆိုတာလည်းတွေ့တယ်။တွေ့တော့ဘုရားရှင်တို့ဟာအမတန်ကြီးမားတဲ့ကရုဏာတော်ရှိပါတယ်။ဒီတော့သုဌံကိုဒီနေ့သွားရတော့မယ်။သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းနောက်တော်ဘာကသံဃာတွေအလုံးပါနေတယ်။ရာဇဂျုံမျိုးရင်းကိုဘုရားရှင်ဆွမ်းခံကြွတော့မယ်။သူကလည်းဒီချင်းကမှာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ဝင်ရဘယ်မှာရှိနေတယ်လို့မေးရင်တော့ရာဇဂျုံမြို့မှာအိမ်ကြီးနဲ့နောက်ခိုင်းထားတဲ့နောက်ဖွေးလမ်းကြားရှိတယ်။အဲဒီနောက်ဖွေးလမ်းကြားထဲမှာသူကမစင်နေတိမ်ပြီးတိမ်လိုက်ကျုံပြီးတော့ထမ်းနေရတယ်။အဲဒီအချင်းကမှာဘုရားရှင်ကသူ့ချီကိုကြွရမယ်အချင်းကဖြစ်နေတယ်နော်။ဒေါယံတယံမေတ္တာကရုဏာတတ်တဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထံသွားပြီးတော့ချေချွတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နေပါမလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ဒါပြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းဒီလိုချေချွတ်ဖို့ရအတွက်စိတ်ဓာတ်တွေပြင်ထန်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူဘက်ကကြည့်လိုက်တော့သူရဲ့ပါရမီတွေကဟောရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်နဲ့မှဖြစ်ခြင်းစီးပုခဲ့ဘုဒ္ဓရတ္တဖို့ရာကြောင်းဖြစ်တဲ့ပါရမီတွေကရင်းညောင်းလာပြီဖြစ်တယ်။ဒီပါရမီတွေကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်သူတန်တာမှလည်းမဲ့ခုနေပါရနေတဲ့မျိုးစင်ကောင်းတွေကအားကောင်းလာပြီ။ဘုရားရှင်ကလည်းဒီအချိန်ကမှသွားချေချွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ရတော့ပြီဆိုတာသိပြီ။သိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားရှင်ကသူရှိနေတဲ့ဒီနောက်ဖွေးလမ်းညာတဲ့ကိုဆုံးခံကြွပေးရပါတယ်။ကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရားမွေးရှိတဲ့တန်ခါးတွေကြွလာပြီဆိုတာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မစင်းလေးကိုဆိုင်းနေဖို့ကြီးနဲ့ထမ်းလာတဲ့အချိန်ကပပင်းသွားပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့နေတာဖြစ်တော့ဘယ်လို့မှရှောင်လို့မရဘူးရှောင်စရာလမ်းလည်းမရှိဖြစ်နေပြီမရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဆိုင်းနေဖို့ကြီးခက်မြန်မြန်ကြာပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်လိုက်ပါတယ်ဥတိုက်ပြီးရှောင်စရာလမ်းကလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီနိုင်ရတစ်ခုပေးမှဆိုင်းနေဖို့ကြီးရှေ့ချပြီးတော့အသားလေးကပ်ပြီးလက်ဦးချပြီးနေလိုက်ရတယ်နေလိုက်ရတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကလည်းသူသိမ့်ပြီးတော့အာဏာနေတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကြောက်ရွံ့ရိုသေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းအလွန်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ကသူ့ကိုပါမေးလေဘုရားရှင်ရဲ့ကရုဏာတော်ကြီးမားပုံပဲနော်အယံအတ္တနာကုသလမူလသင်္သောအတ္တဥပကဒ္ဓမသာရိဇာမနောဇဏီယကမ္မတသဟိနန္တသသမုခိဘောင်ပိလိစတိဟန္တတဝေသာရိဇာဥပတ္တာမိအယံဤသူဏိတာတိအတ္တနာမိမိဤကုသလမူလသင်္သောတိတံကုသိုလ်တရားကလှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းအပ်သည့်ဖြစ်၍ဥပကတံသူဤချမ်းဘသို့ကပ်ရောက်၍လာသောမင်္ဂဖျားကိုသာရိဇာမဏောကြောင့်ရိုသေသောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဇန္တိယာဇတ်အမျိုးဇတ်ဤ၎င်းကမ္မတဇတ်မိမိပြုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရဤ၎င်းနိဟိနာတာယယုံညာသည့်အတွေ့အကြောင်းသမုခိဘဝံပိငါဖျားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်၌ရောက်ရှိ၍ဆက်ရောက်၍နေရသည့်ဖြစ်ပါလျက်လင်းလင်းစတိရှင်းလို့၍နေပေ၏ဟန္တယခုခဏ၌အတ္တထောသူဏိတအဝိတာရိဇံရဲ့ရင်သည်အဖြစ်ကိုဥပ္ပါဒိတာဖြင့်ဖြစ်စေတော့အံ။ဟောဒီသူဏိတငါဘုရားရှင်ကသူထံကြွလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကုသလမူလတင်စောတိတမိမိပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သူဏိတကိုယ်တိုင်ရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သန္တာတော်တွေမှာပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အရဟတဖို့ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကလှုပ်ဆောင်တိုက်တွန်းလာပြီ။ဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ငါဘုရားရှင်ဟာသူထံသို့ရောက်လာပြီ။ရောက်လာပြီမဲ့လို့ငါဖျားရှင်အပေါ်နဲ့အလွန်ကြောက်ရွံ့ရိုသေပြီးတော့ရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမျိုးဇက်ကလည်းယုံညံ့နေ။မိမိရဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင့်လွန်ငန်းရကြည့်လိုက်တော့လေအလွန်ယုံညံ့နေတယ်။ယုံညံ့နေတဲ့အတွက်ငါဖျားနဲ့မျက်မှောက်ရင်ဆိုင်တွေ့နေရပြီမဲ့လို့အမတန်ရှက်နေပြီ။ဒါကြောင့် သူ့တန်တမှာရင်းရင်နဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေဖြစ်အောင်တော့ငါပြုမှန်တော်တော့မယ်လို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုစဉ်းစားတယ်။စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ဗာမင်းရှိတဲ့သူဏိတာကိအိမယဒုက္ခသမိကာယဘပိစိတောတခိတတိသူဏိတာခြေသာသူဏိတာအိမယဒုက္ခသမိကာယဤဆင်းရဲတဲ့အသက်မွေးခြင်းဖြင့်ဒေသင်ခြေသာအကိအဘယ်ကျိုးရှိနိုင်ပါအနည်းဘပိစိတောရှင်အပြုအန်သောကတခိတတိစွန့်နိုင်ပါအန်လောရှိတာသူဏိတာဒီဆင်းရဲတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လူငတ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကျိုးရှိမှလဲကွယ်သင်ခြင်းပြုဖို့ရန်အတွက်စွန့်နိုင်ပါသလားမစွန့်နိုင်ဘူးလားမေ့ကြည့်တယ်နော်ကဲဒီကကြီးတွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဟမ်ဘုန်းကြီးရကုနေဒီကကြီးတွေခြင်းပြုနိုင်ပါမလားမေ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲဟမ်ပြုနိုင်ပါဗျာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မလားသူကခြင်းနေတဲ့အသက်မွေးခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမလဲသင်ခြင်းမပြုနိုင်ဘူးလားဘုရားရှင်ကမေ့ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘာဖြစ်လဲသူဏိတောတိဏတ္ထဝဇ္ဇနိနအပနိတဝိယအတ္တိအဘိသိတောဩလာရံပိတိသောမနတံပိတိတံဝေတင်တောဘဂဝါတသေမာတိသာပိဣဒ္ဓဗပိဇံလဘန္တိကတမဟာနဗပိစိတံမေဗပိစိတမံဘဂဝါသိရင်ရင်နော်ဗာလဲသူဏိတောသူဏိတတိတိဏတ္ထဝဇ္ဇနိနထိုဖျားရှင်ဤစကားတော်ကြောင့်အမတိနောအဘိသိတောဝိယအမျက်ရည်စဉ်ဖြင့်တုံလွန်လိုက်ပြီးတကဲ့သို့ဗုံလာရံပိတိသောမနတံကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများများသောနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပိတိသောမနတံတရားကိုပရိသံဝေတင်တော်ခန်းစားရသည်ဖြစ်၏ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆွန်တကောကုန်၏ပြည့်စုံတော်မူပါဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားတသီအကရေမာရိတာပိတိဒီပိတော်ကတော့ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဣဒ္ဓဤသာသနာတော်များအတွင်း၌ပပိဇံရှင်ရဲ့အဖြစ်ကိုလပန်းသည့်ရရှိကြကုန်သည့်ဖြင့်ညာအံကတမအဘေအကြောင်းကြောင့်အဟံဖျားတပိတော်သည်နဗပိစိတံမိရှင်ယမပြုဘဲရှိနိုင်ပါအံ့နီဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတည်ခင်ဖျားရှင်ဒီမှာဖျားတပိတော်ကိုပပစေတရှင်ဟံပြည့်ရပြတော်မူကြပါကုန်ဖျားရဲရဲရင်ပဲလျှောက်လိုက်နော်မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားလေးတခွန်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအမျက်ရင်းစင်းနဲ့သွန်လွန်လိုက်ရတယ်လို့အသွန်လွန်ခံလိုက်ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်ညိုသွားတယ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပိဋိသောမနတတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီလောကလုံးမှာအနာဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်နော်တလောကလုံးမှာအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုသရကုန်တို့ကနေပြီးတော့အစဉ်တအလွန်နှိမ့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအခုလိုချိုးချိုးသားသားနဲ့တွတ်ပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်တာပြီးတော့အကျိုးကိုလွန်လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်စကားတက်ကိုပြောပြီးဆိုရင်အပြုတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝမ်းတမ်းမလားဝမ်းနဲ့မလားဝမ်းတမ်းပဲဒါကဓမ္မတာပဲနော်ဒီတော့မိမိတို့ဟာလူသားအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းကြီးတွေမှာဒီစိတ်ဓာတ်လေးတွေရှိတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်တစ်ဖက်သားကအစဉ်နှိမ့်နေပြီးသားမိမိကအကျိုးကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ချိုးချိုးတန်တန်လေးစကားတက်ကိုပြောတတ်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်မှာအလွန်ဝမ်းသာမသွားဘူးလားဝမ်းသာသွားတယ်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ဝမ်းသာတာနဲ့တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆင်းရဲတာဘယ်တင်ကကောင်းလဲတစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါတယ်ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနန်းထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးလားတိုးပါနိုင်တယ်အဲ့ဒီလက်ကျင်ကန်းလေးတွေကိုလက်ကျင်ဖို့ဘုရားရှင်ကနှိပေးနေတာပါနော်မိမိမှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါမယ်တစ်ဖက်မှလည်းကုသိုလ်တရားတိုးပါမယ်မိမိဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးမိမိကိုယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာကိုယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲဖို့အတွက်လည်းမဖြစ်ဘူးဒီလိုစကားမျိုးလေးတွေဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလေးတွေဒီလိုကိုယ်အမှုရာမျိုးလေးတွေရှိတဲ့နယ်လို့ဘုရားကနှိပေးနေတာနော်အဲ့ဒီတော့ဒီအခါမှာပိဋိသမ္မနတတရားတွေကသိလွှမ်းခြုံလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကဲ့သို့သောအစဉ်တည်းအလွန်နှိမ့်ကျနေတဲ့လူသားတို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဘာကြောင့်ရှင်ယံမပြုဘဲနေနိုင်ရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကိုရှင်ယံပြုပေးပါဆိုပြီးတော့သူကရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့လျှောက်ထားလိုက်တယ်အဲဒီလိုလျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာလုပ်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုကြောင်းခေါ်သွားတယ်ဘဂဝါတံဝိဟာရနိတဝကမ္မဋ္ဌာနာအာသိခိဒါပြင်းနဲ့ကြောင်းခေါ်တယ်ဆိုတာဘယ်ကင်ကမှလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုအဲ့ဒီခါမှာအိဘိကုယဟန်အဖြစ်ခေါ်တော်မူလိုက်ပါတယ်နော်အိဘိကုသက္ခတောဓမ္မစရဗြဟ္မစရိယံသမ္မာဒုက္ခတအန္တကိရိယာရှင်သာယဟန်လာပြီတော့ငါဘုရားရှင်ရဲ့သန္တရာတော်အတွင်းမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာတို့ရဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကောင်းမွန်ရိုသင်စွာဖြစ်ကျင်ပြီတော့ငါဘုရားရှင်ဒီသိက္ခာတို့ရဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကောင်းစွာဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှထတော်မူအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီငါပြောဟောတာတဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရအကျင့်မြတ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေဟာသန္တာဝဆင်းရဲဒုက္ခကိုကုန်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုသင်ချင်သားလာပြီးကြည့်မိတော့ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တယ် ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝါ60ရာပြည့်မတည်ကြီးခဲ့တော့အကုန်လုံးတင့်နေတဲ့တဲ့ပရိက္ခရာ7ပါးဆင်းမြန်းပြီးသားယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်သွားပါတယ်။အဲဒီယဟန်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှသူ့ကိုဘုရားရှင်ကကျောင်းကိုခေါ်သွားပြီ။ကျောင်းခေါ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မလုပ်တယ်လေ။သောဗဒ္ဓမအထသမပတ္တိယဘဂဝတံဝိယာရဏိတဝကမ္မဋ္ဌာနအာသိခိဘဂဝဘုံတော်6ပါးတဲ့ခင်ဘုရားရှင်သည်တန်ထောတုန်ဏိတကောဝိဟာရံကြောင့်တော်သောနိတဝခေါ်ဆောင်မိ၍ကမ္မဋ္ဌာနကမ္မဋ္ဌာန်တရားကိုအာသိခိဟောကြားပြတာဆွဆုံးမတော်မူခဲ့လေပြီ။ကြောင်းရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မဋ္ဌာန်တရားတွေသင်ပေးတယ်နော်။သင်ပေးလိုက်တော့သူကမလုပ်တည်းလေ။သောပထမအထသမပတ္တိယပင်ဆသအဘိညာယောနိဖတ်တိတဝဝိပဒနာဝတ္တတဝဆလာဘိညောဟောတိ။သောထိုသုဏိတယဟံတော်သည်ပထမရှိဥစွာအထသမပတ္တိယသမမရှိပါတို့ကို၎င်းပင်ဆအဘိညာယောသအဘိညာဉ်လောကီအဘိညာဉ်ငါဘာတို့ကို၎င်းနိဗ္ဗာန်တရားဖြစ်စေ၍ဝိပါဒနာဝိပါဒနာကိုဟောတိတဝတို့ဘာစေကတိရှိသောဆလဘိညာဆလဘိညာယဟန္တာတိဟောတိဖြစ်တော်မူခဲ့လေပြီ။ပထမသူကသမပတ်ရှင်ဘကိုရအောင်ယူစားတယ်။ပြီးတော့လောကီအဘိညာဉ်ငါဘာကိုရအောင်ယူစားတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကဝိပါဒနာကုတယ်။ဝိပါဒနာကုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဆလဘိညာယဟန္တာမထေမြတ်တစ်ပတ်ဖြစ်သွားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအပိုင်းကိုသူကယဟန်တော်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပြနေတယ်နော်ဘယ်လိုဟောပြလဲဒီကောစိတ္တမနုဿာဏပရိဘုဒ္ဓောသဝံပိတောနိသမနံဂရိတဝါနဝန္တိတံဘဟုကံဇနံသူရဲ့ဘဝလေးတစ်ခုပေါ့နော်ခொနကအမတန်ယုံညာနေတဲ့ပမိုက်တော်မစင်ပင်ကြုံသမအမျိုးအနွယ်မှာလူလာပြီးဖြစ်ရပြီအဇတ်အတော့ကြည့်လိုက်တော့လည်းနည်းနည်းလေးပဲစားရတဲ့လူသားတူဖြစ်နေပြီသိချင်းရနေပြီနောက်တစ်ခုသူကဗတ်ဆက်ဟောလဲဤကောစိတ္တမနုဿာဏပရိဘုဒ္ဓောသဝံပိတောနိသမနံဂရိတဝါနဝန္တိတံဘဟုကံဇနံမနုဿာဏလူသားတို့လူသားတို့ကဤကောစိတ္တရွှန်ရှားဆက်စပ်အပ်သည့်ဖြစ်၍၎င်းပရိဘုဒ္ဓောသပရိဘုဒ္ဓောသသံဖို့ဖြစ်စီအပ်သည့်ဖြစ်၍၎င်းဝံပိတောသကဲ့ရဲ့ရှုံချအပ်သည့်ဖြစ်၍၎င်းနိသမနံနှိမ့်နှိမ်ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဂရိတဝါနာဂရိတဝါနာပြုခြင်းရည်ဖြစ်၍ဘုံကံဇနံများစွာသောလူအပေါင်းကိုဝန်တိတ်တန်ရှင်းခိုးခဲ့ရလေပြီလူသားတွေကသူ့ကိုဇိခိုစိတယွန်ရှာဆက်ဆုံးကြတယ်ပရိဘူတဖီစီနှိမ့်ဆက်ကြတယ်စကားဖြင့်အနံယူကြတယ်နော်ဝန်ပိတရှုံချကြတယ်အဲဒီလိုလူသားအပေါင်းကယွန်ရှာဆက်ဆုံးဖွယ်အယွန်ရှာဆက်ဆုံးမှုကိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်တယ်။သူတို့ဘာဒီကနေပြီးတော့နိုင်တဲ့ကလူညှိမှန်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်တယ်။ရှုံချခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်နေပြီ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာလို့ရတယ်။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့လူသားအလုံးကိုသူကအမြဲတမ်းရှင်းခိုးခဲ့ရတယ်။နိစ္စမနနှိမ့်ချတဲ့စိတ်ထားလေးဖြင့်ယုံကြည်တဲ့ရှင်းခိုးနေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီလိုမှသူကနှိမ်ချတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ရိုးရိုးတည်တည်ရှင်းမခိုးခဲ့ရင်တို့ကဘလူးမှသူ့ကိုစားဖို့တော့ဖို့ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ဘုရဲလာဝိချုဆင်းရဲ2011ခုနှစ်ဒီဘဝရည်လား16ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာရွတ်မြို့နယ်အမှတ်4ရပ်ကွက်တင်လန်းဒုခိတာဆောင်းလောင်းအသိပထမအကျဉ်းမြောက်ဆင်းရင်ချင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောစိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့၏လိစာမှုများအပိုင်း3တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရည်စုံပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာမိကေရံဂတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနေယမြာစွာတတ္တဝါဤ ချမ်းသာစေပါလိုလားတောတာကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲ

ဩကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆွန်ညင်းကြီးဟုကျတိထဝေငါသက်အစုလုံးခဲ့ရင်တော့မှုတော့ကိုကရုဏာဖျားဖြစ်ရည်တန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကုရောဤပမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနံကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

စိတ်၌ဖြစ်ပွားအစိုးတရားတို့ဤလှည့်စားမှုများလှည့်စားမှုတွေအကြောင်းဣတိအထက်ကထာကျမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားတာရှိလှည့်စားတယ်ဆိုတာစင်လူယုံမှလောက်တာကိုပြောအစ်စ်နဲ့အတုဒီနှစ်ခုဟာတခါတည်းရန်ကြတော့ခွဲမရအောင်တူးနေသဖြင့်အစ်စ်နဲ့အတုမခွဲခြားနိုင်လို့အတုကိုအစ်စ်ထင်သွားတာဒါပစ္စည်းရဲ့လှည့်စားခံရမှုလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့လောကမှာတက်မဲ့တွေကလည်းလှည့်စားတတ်တာပဲတက်ရှိအရာတွေကလည်းလှည့်စားတတ်တာမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှည့်စားသွားတတ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလိုလားပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အဆိုးတရားတွေကအကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်တာလေးတွေကအင်တမစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။မိမိအနေနဲ့တော့အကောင်းထင်တယ်။သို့တော့တကယ်အစ်စ်မှန်ကအကောင်းမဟုတ်ဘူး။အကောင်းနဲ့တူးနေသည့်အတွက်ကြောင့်အစ်စ်လို့ထင်ရတယ်မျိုးကဒါသူ့ရဲ့လှည့်စားမှုလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့လှည့်စားမှုတွေကအလွန်များတယ်အဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေကိုမခံရအောင်ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်ခွဲခွဲခြားခြား꽌꽌ပြားပြားမြင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်တတိထားတတ်တဲ့တတိတရားစွမ်းအားကြီးမားတဲ့လုံလဝီရိယတို့နဲ့သာဒါမျိုးကသိနိုင်တယ်တဲ့တမန်အားဖြင့်ဆိုရင်သိဖို့အမှန်တမ်းခက်တယ်တကယ်မို့လို့စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာလက်စားနိုင်တဲ့အရာတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွန်နီးစပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုလက်စားမှုတွေကိုမခံရအောင်ရှင်းလင်းပြတ်သားတာအဲ့တော့လက်စားမှုဆိုတာကိုစာပေကျမ်းဂန်မှာဘယ်လိုပြောတော့လို့ဆိုဝင်စနာလို့ဒီလိုပြောဝင်စနာဆိုတာလှည့်စားခြင်းပဲအဲ့ဒီလှည့်စားမှုတွေမှာအပြင်ကနေလှည့်စားသွားတဲ့လှည့်စားမှုကဒီလောက်လှည့်စားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလောက်မနစ်နာပါမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အဆိုးတရားတွေကအကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာမျိုးကြတော့အင်တမဆုံးရှုံးနစ်နာတတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့အပြင်းမှန်ကလက်စားမှုဟာဒီလောက်ကြီးကျယ်တာမဟုတ်ဘူးအတွင်းကစိတ်အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့လှည့်စားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အင်မတန်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနေဒါကြောင့်မို့လို့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေဆင်းစင်တူတဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးအဲ့ဒီအကောင်းနဲ့အဆိုးဘုန်းကြီးတို့တွေကွဲကွဲပြားပြားခြားခြားနာနာကြီးသိအောင်တတိထာတတ်ကြရမယ်အသိပညာစီးပူအားထုတ်ကြရမယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လက်စားမှုနဲ့လွတ်ကင်းမှာမဟုတ်ဘူးကဲလက်စားမှုလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်စားမှုပေါင်း38မျိုးပြထားတဲ့ထက်ကဒီကနေ့လက်စားမှုအကြောင်းအချို့ပြောကြားကြရအောင်ပထမမူရင်းကျမ်းမှာရေးထားတာလေးကိုကြည့်မူရင်းကျမ်းကဘလို့ဆိုထားတော့ဆိုပစ္စဝါထိတာပတိဥပတာယပိတုဏဝါစာဝင်စေတိပိတုဏဝါစာဆိုတဲ့တဦးနဲ့တဦးမတက်အောင်ခုံတိုက်တတ်တဲ့စကားမျိုးကိုပြောကြတာတုံနဲ့တူအဆင်ပြေနေတာကိုအဆင်မပြေအောင်ဂျားတဲ့ကတတ်ရှူတာပေါ့အဲ့ဒါလို့တုံနဲ့တူအဆင်မပြေအောင်ဂျားတဲ့ကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့တတ်ရှူတာမျိုးဖက်ပိုက်လို့ခေါ်တာဆလင်ဒါလို့ဖက်ပိုက်လို့တုံနဲ့တူအဆင်ပြေနေတဲ့ဂျားတဲ့မှာအဆင်မပြေအောင်ဝင်ပြီးတော့မေတ္တာရှိနေအောင်တူနဲ့တူမေတ္တာရှိနေတာကိုမုန်းတိသွားအောင်လှုပ်တဲ့စကားမျိုးကို
ပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပိတုနာဝါစာဆိုတာမြန်မာလူကတော့ရှင်းရှင်းရတော့ဂုံးတိုက်တယ်လို့ပြောတာဒီပိတုနာဆိုတဲ့စကလုံးလေးတီထွင်ထားပုံကဒီကနေ့ခေတ်မှာအတူသုံးတဲ့စကားမျိုးနဲ့အမှန်တမ်းတူတယ်ရှေးခေတ်ကလေးကစကလုံးကိုချုံပြီးတော့အတူသုံးတဲ့စနစ်တည်းပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ဆိုတာအမှန်တမ်းထင်ရှားတာအခုခေတ်မှာလည်းပဲစကလုံးကိုချုံပြီးတော့ဒီသုံးထားတာတွေရှိတယ်လေဆိုပါတော့ကုလသမဂ္ဂကသုံးတဲ့စကလုံးတွေ UNESCO တို့ဆိုတာအဲ့ဒီစကလုံးနေလို့အတူခောက်ပြီးတော့အတူချုံးပြီးတော့သုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက်ကတူပဋ္ဌာသအတူခောက်သုံးနိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိသာသနာတက်ကတူနပတအတူခောက်သုံးအဲ့ဒီလို့သုံးခဲ့သုံးတယ်လို့ပဲဒီပိတုနာဆိုတဲ့စကလုံးကလည်းအတူခောက်သုံးထားတာပိရဲ့သူ့ရဲ့နာဒီစကလုံးသုံးလုံးဟာတစ်ခုစီအတိတ်ပဲရှိတယ်ပိဆိုတာပိရချစ်ခင်မှုသူ့ဆိုတာတုံညစိတ်သုံးသွားအောင်နာဆိုတာကရဏပြုလုပ်ခြင်းပိရတုံညကရဏတဦးနဲ့တဦးအစဉ်ပြေပြီးတော့ချစ်ခင်နေကြတာတဦးနဲ့တဦးမိတ်ဆွေဖြစ်နေကြတာမတက်အောင်ရန်သူဖြစ်အောင်အဲ့ဒီချစ်ခင်မှုတွေမေတ္တာတွေခန်းချောက်သွားအောင်ပြုလုပ်တဲ့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာဒီနေရာမှာတော့ဝါစာဆိုတော့နှုတ်ကအဓိကဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာကိုပိတုနာဝါစာဒါကိုပဲမြန်မာလူမျိုးတွေကဂုံးတိုက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီတယောက်ထံကစကားချဟိုတယောက်စီသွားပြောပြောတာကအကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ကွဲအောင်ပြောတာ၊ခွဲတာမတည့်အောင်ပြောတယ်။ဟိုတယောက်စီကဟိုလူတယောက်စီကကြားလာတဲ့သတင်းကိုသဲလာဒီယူဒီယူစီလာမတည့်အောင်ပြောအရာတည်းမှာအတင်းအဖျင်းပြောတယ်တဦးနဲ့တဦးတဲ့နေတာမတည့်အောင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ဒီ back back လို့ခေါ်တဲ့ဒီစကားမျိုးတွေကိုဒါပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်။အင်တမတ်အပြစ်ကြီးတယ်။ပိတုနာဝါစာရဲ့ပြောသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုရှိတယ်။ခိုးနှစ်ယောက်တော့ကွဲသွားစေ။နှစ်ယောက်စလုံးကမိမိအပေါ်မှာမေတ္တာတက်ရောက်စေဆိုတဲ့တက်ရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီယူဆချက်ရှိတယ်။ခိုးနှစ်ယောက်တော့မတက်ဖြစ်သွား။အဲသူ့ဘော်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကကျေးဇူးတင်မယ်။အဲ့ဒါလို့ရှိရချက်နဲ့တုံးနဲ့တူမတက်အောင်ကွဲပြားစေတတ်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုပြောတာမျိုးပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့အပြောမျိုးဟာဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးထဲမှာအပါအဝင်ဖြစ်တယ်ခုံးတိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်မတန်မှအနည်းရချီးမားတယ်အကုသို့ကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ဂုံးတိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကသီလကုံ၊သမာဓိကုံ၊ပညာကုံတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အထိနာဗာပြီးလို့အထိနာတာတော့ဆိုအနစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွားလောက်တာဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမတော်တဆတိုက်မိခိုက်မိတဲ့အခါမှာနော်ရှွန့်ပုံနဲ့တိုက်မိရင်သိမနာဘောကြောက်တုံးနဲ့တိုက်ပြီးရင်ပိုးနာတာပေါ့အဲ့တော့အနစ်ရှိတဲ့အရာနဲ့တိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ပိုးနာတယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းကိုပြင်းမာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုထိခိုက်မှုဟာအမှန်တမ်းပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒါပိတုနာဝါစာဆိုပိယတုံညကရဏနှစ်ဦးသားမေတ္တာတွေခန်းချောက်သွားအောင်ပြောတဲ့စကားမျိုးကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်။အရက်ထဲမှာအမတန်ပေါ်တဲ့ဒီပိတုနာဝါစာပြောကြတယ်အရက်ထဲလည်ပြီးတော့ဘုလို့အကြောင်းဒီလို့အကြောင်း gossip ဆိုတဲ့အတင်းပြောတဲ့စကားမျိုးတွေ
တူနဲ့တူမတက်အောင်အထင်မြင်လွဲအောင်ပြောတာမျိုးတွေပိတုဏဝါစာအဲ့ဒီပိတုဏဝါစာဟာသူကဘာနဲ့သွားပြီးတော့ရောထွေးတတ်တော့ဘယ်ဟာကနေပြီးတော့ဒီပိတုဏဝါစာကလှည့်စားသွားတာဘာကိုလှည့်စားသွားတတ်တုံးဆိုလို့ရှိလူတယောက်ကဘယ်တော့မှလိမ်မပြောဘူးအမှန်ပြောတယ်ဆိုရင်လူတယောက်ရှိနော်လူတွေမှာကျွန်တော်ကဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောမှာဆိုတော့အမှန်ပြောတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့တုံးနဲ့တူမတက်အောင်ခလူတယောက်ကပြောတဲ့အတင်းစကားကိုဒီလူတယောက်ကလာပြောတယ်ဒီလူတယောက်ကပြောတဲ့အတင်းစကားကိုခလူတယောက်ကလာပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အရာဒီသူပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမှန်ပြောတာပဲလို့ပြောတဲ့စကားဒီအမှန်ပြောတာလိုလိုနဲ့ဂုံးတိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သူကမှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံးတိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာပိတုဏဝါစာကိုပိတုဏဝါစာကဝင်ရောက်ပြီးတော့မှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားအားဖြင့်လှည့်စားသွားတတ်တာတဲ့ပိတုဏဝါစာဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်ကိုပြောတဲ့တကားတချို့ကရှိတယ်လေကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်တာပြောတာနော်မဟုတ်တာဘယ်တော့မှမပြောဘူးနဲ့ဆိုပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ကြာမှဝင်ပြောလိုက်ဟုတ်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်မှန်ပေမဲ့လို့ကြံတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ဟာတူနဲ့တူအမုန်းပွားသွားတယ်ဒါလို့ဖြစ်တာနော်မှန်တာပြောတာမကောင်းဘူးလားလို့ဆိုကောင်းတယ်သို့တော့မှန်တာပြောခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဆိုရင်တစ်ဖက်သားတွေမှာကွဲပြဲကုန်မေတ္တာတွေခံချောက်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတစ္ဆဝါဒိတာပฏิရူပတာယတကယ်အမှန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံးဟာတကယ်ပြောသည်ပြောရိုက်တဲ့အရာကပြောရမှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုတိုင်းဒီလျှောက်ပြောရမယ့်ကိစ္စမှာမဟုတ်တာလေမှန်တာပြောတယ်ဆိုရင်လည်းဒီဟာကကျိုးရှိတဲ့စကားမဖြစ်နိုင်ဘူးသူက။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားထဲမှာကြည့်မှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်။ဒါနှစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးပဲမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်။သို့တော့နားထောင်တဲ့လူကကြိုက်ချင်ကြိုက်မယ်မကြိုက်ချင်မကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမှန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုသူများကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့နဲ့အချိန်ရောက်ရင်ပြောတယ်နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုအကျိုးရှိလို့ပြောတာမှန်တိုင်းပြောတာမဟုတ်အကျိုးရှိလို့ပြောတာအခုအမျိုးကမှန်တယ်လို့ဆိုယုံနေတယ်မယ်ဒီဟာကရက်နေတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တစ်ဖက်သားမှာမေတ္တာတွေခန်းချောက်ပြီးတော့တုံးနဲ့တူမတင်မမြဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးမျိုးရစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသဘေကျမ်းကမှာဆုံးထားတာတစ္ဆဝါဒိတာပฏิရူပတာယာမှန်တာကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေအတုယောင်အနေထားအဖြစ်ပိတုဏဝါစာပိတုဏဝါတာဆိုတဲ့ဝစီဒုစရိုက်တရားကဝင်စည်းတိလှည့်စားသွားတယ်ဟောမှန်တာပြောတာဆိုပေမဲ့လို့ဂုံးတိုက်မှုကြီးဖြစ်သွားတယ်သူဟာအဲ့တော့မှန်တာပြောတော့သူချီးမွမ်းရမလို့လို့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်တာပြောတယ်ချီးမွမ်းရမလို့ဖြစ်သွားအဲ့တော့မှန်တာပြောတာမကောင်းလားကောင်းတယ်မှန်တာပြောတာကောင်းတယ်စကားပြောတယ်ဆိုတာလိမ်မပြောအောင်မှန်တာပဲပြောအောင်မှန်တာပြောတာဟုတ်တယ်သို့သောမှန်တာပြောတဲ့စကားဟာပိတုဏဝါစာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ္ဆဝရိတအမှန်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အတုအယောင်အနေထားဖြင့်ပိတုဏဝါစာပိတုဏဝါစာဝင်စေတိနော်အကောင်းကနေအဆိုးဖြစ်သွားလဲစားသွားရတယ်ဒါလည်းအလွန်တတိထားရမယ့်စကားတစ်ခုပဲကိုပြောတဲ့စကားဟာမှန်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပြောတဲ့သလားမပြောတဲ့ဘူးလားတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်သလားမထိခိုက်ဘူးလားဆိုတာအမှန်တမ်းမှစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမှာလေအဲ့ဒါမစဉ်းကျင်မစဉ်းစားလို့ရှိရင်ကိုပြောတဲ့စကားဒီမှန်တာပြောတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကောင်းတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရေးအယံပြပေမဲ့လို့ပိတုဏဝါစာဖြစ်သွားရင်ဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်သွားရောဒါကြောင့်မို့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူကမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမထားတာရှိတယ်။စကားပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကို
တတိထားပြီးတော့လေ့ချက်မှာတဲ့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဘာပြောရမလဲငါစကားပြောလို့ရှိရင်မှန်တာကိုပဲပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးဒါတစ်ချက်မှန်တာကိုပဲပြောမယ်မမှန်တာကိုမပြောဘူးနော်ပြောတဲ့အခါမှာနော်ပြောတဲ့အခါမှာဒီရင်ကျေးတိမ်မွေးဆိုပြောမယ်ကြမ်းတမ်းဆိုရင်ပြဆိုမပြောဘူးဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟောအကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်တာကိုသာပြောမယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောမယ်အကျိုးမဖြစ်ထွန်းတဲ့စကားကိုမပြောဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မှပြောမယ်ပြောတဲ့နဲ့အချိန်မဟုတ်ရင်မပြောဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပြောပြီဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့မပြောဘူးဟာဘလောက်ကောင်းတဲ့စီကံချက်လဲဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်ထားတာနော်ဟာဒီစီကံချက်တွေနဲ့ညီမတကယ်စကားကောင်းစွာဖြစ်တာလေမှန်တိုင်းရှောက်ပြောလို့မရဘူးမှန်တိုင်းပြောလို့မရအေးဒါကြောင့်မလို့ပြောတဲ့အမူအရာပြောတဲ့သူရဲ့စိတ်နေသဘောတာပြောတဲ့စကားရဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဆောင်ရွက်နိုင်မှုဒီဟာမျိုးတွေကလည်းပဲထက်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဒါကြောင့်မလို့စကားပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီကံချက်ထားမထားနိုင်လို့ရှိရင်ဝစီဒုစရိုက်ပဲလဲသွားတယ်ပေါ့အခုလည်းသစ္စာဝါဒိတာသစ္စာဝါဒီမှန်မှန်ငါပြောတာမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှန်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုပိသုဏဝါစာကနေပြီးတော့လှည့်စားသွားလိုက်တယ်ပိသုဏဝါစာကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะတကယ်ရရမှာကသစ္စာဝါဒီဆိုတော့ကုသိုလ်တရားရရမယ်အစားမရဘဲနဲ့ပိသုဏဝါစာနှစ်ဦးသားရဲ့ဈာမှာတတ်ရှိတဲ့ဂုံချောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဟောအကျိုးပဲကိုဖြစ်စေတယ်။ဒီလိုဆိုတာเนาะ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလှိစားမှုမျိုးလည်းပဲမဖြစ်စေရဘူးတဲ့။ဒါလည်းလှိစားခံရမှုတစ်မျိုးပဲတဲ့။စကားပြောတာနဲ့ပတ်သက်လာ။နောက်တစ်ချက်ကြတော့ဘာပြောတာလို့ဆိုအပိတုဏဝါစာအပိတုဏဝါဒိတာပတိရူပတာယအနတ္ထကာမတဝင်စေတီနော်အပိတုဏဝါစာဝါဒိတာဘယ်တော့မှသူများတွေကိုခုံးတိုက်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်မပြောဘူးဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့အရာပဲကောင်းတဲ့တရားပဲအဲ့ဒီကောင်းတဲ့တရားရောင်ရောင်နဲ့ဘယ်ဟာကဝင်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတာသိလဲလို့ဆိုရင်အနတ္ထကာမတအကျိုးစီးပွားမဲ့ကိုလိုလားတယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့သဘာဝတရားကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတတ်သေးတယ်ပြီးသူနဲ့ဝါစာမှရှောင်းနေရှောင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်လည်းမပြောဘူးနော်ဟုတ်တာမှန်တာပြောတဲ့အချိန်ရောက်ရင်တန်းလည်းမပြောဘူးမေတ္တာနဲ့လည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါလို့မပြောဘဲနဲ့ခုံးတိုက်စကားကရှောင်းနေဆိုပြီးတော့နှုတ်ပိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနှုတ်ပိတ်နေခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကဘာဖြစ်သွားပြန်လဲဆိုတော့အနတ္ထကာမတာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလိုလားမှုဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်။များကောင်းကျိုးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အထိပ်ပဲ။ဒါလည်းပဲအမတမ်းမှဖြစ်တာပဲ။သူများကောင်းတိုင်းပြီးမှပိသုဏဝါစာဖြစ်မှဆိုလို့မပြောဘူးမှန်တာ။ဥပမာလူတစ်ယောက်ကိုတကယ်ကိုမကောင်းကြမ်းနေတယ်။နှစ်ယောက်အကြမ်းမှာတစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကိုတစ်ခုလုံးမဲ့ကြမ်းနေတယ်။အဲ့ဒီကျမ်းနေတဲ့ကျမ်းမှာပိတုဏဝါစာဖြစ်မှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့ပိတုဏဝါစာခုံးတိုက်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးဆိုတဲ့အခါမှာခိုးတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတယ်။နှစ်ဦးစလုံးဒုက္ခရောက်သွားတယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရနော်။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဟိုချင်းချင်းပြီးတော့သုံးသက်တဖို့လိုရတယ်ပေါ့။နှုတ်ဆိုအစွန်းလေးတွေကအမတန်မှကတ်နေအစွန်းရောက်သွားတယ်။ကိုပြောတဲ့ဟာတွေကစွန်းရောက်သွားကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်မှန်ကန်မှုပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကြာရောက်မှု
ပြောဟန်ဆိုဟန်မှန်ကန်မှုဆိုတာလေးတွေကဒါကဘယ်တမှအရေးပါတယ်ပြောတဲ့စကားဟာထိရောက်မှုတွေညာဆိုတာအရေးပါဒါကြောင့်မို့အပိတုနာဝါဒိတာပတိရူပတာယပိတုနာဝါစာကရှောင်းနေဆိုတဲ့အနေထားကနေပြီးအနေထားအတုအယောင်ကနေပြီးတော့အနတ္ထကာမတာတစ်ဖက်သားကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်စေရမှာကိုမပြောဘဲနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုလူရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမလိုလားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြန်တယ်တဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါလို့မလိုလားတဲ့သဘောအနေထားကနေပြီးတော့သူ့ကိုလှည့်စားသွားပြန်တယ်ဆိုလိုတာကအကောင်းနဲ့အဆိုးကတွဲနေတတ်တယ်အမှန်တမ်းမှကပ်ပြီးတော့နေတတ်တယ်ပေါ့ကပ်နေတဲ့အခါမှာဒီလက်တလုံးချားလေးအကောင်းလိုလိုနဲ့အဆိုးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုမိဘတွေကသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာချစ်လို့သားသမီးကိုလိုလိုက်ထားတာဘာပြောကြတော့သူချစ်ရမရောက်ဘူးနှစ်ရရောက်တယ်ဆိုဒါလည်းလက်စားမှုတစ်ခုပဲပေါ့နော်ချစ်ရမရောက်ဘူးတဲ့နှစ်ရရောက်တယ်သားသမီးကိုချစ်တယ်မှန်တယ်ချစ်လို့အလိုလိုက်ထားအလိုလိုက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သားသမီးကမလိမ္မာမာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှလူဆိုးဘဝရောက်သွားတယ်ဟောဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုပြောတာလှည့်စားတာဆိုတာနော်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့သားသမီးကိုအလိုမလိုက်တဲ့နေရာသွားလိုလိုက်လို့ရှိရင်သူကချစ်ရမရောက်ဘူးနှစ်ရရောက်တယ်သားသမီးကိုဒုက္ခပေးရရောက်သွားတယ်အခုလည်းပဲအတူတူပဲပြောသိမ့်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးပြောရင်ပိတုနာဝါစာဖြစ်မှာဆိုပြီးတော့မပြောဘဲနဲ့နေခြင်းသည်အနတ္ထကာမတာတစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမလိုလားဘူးဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖိစားသွားပြန်ရောဒါကအမြတမတိမ်မွေးတယ်ဒါလေးတွေကနော်အမြတမတိမ်မွေးတယ်အဲ့တော့လောကမှာစိတ်နေသဘောတမ်းမှန်ကန်မှုနဲ့ကိုပြောတဲ့စကားဟာဒီတစ်ဖက်သားအတွက်အကျိုးဖြစ်မှုမဖြစ်မှုအကျိုးဖြစ်အောင်ပြောနိုင်မှုအချိန်တန်မှုဆိုတာတွေကဒါတွေကအမြတမအရေးကြီးတယ်လို့သူပြောတာဒါလည်းပဲလှိစားမှုတစ်ခုပဲနောက်ထပ်လှိစားမှုတစ်ခုကဘာလို့ဆိုပိယဝါဒိတာပတိရူပတာယစာတုကမြတာဝင်စေတိပိယဝါဒီဆိုတာဘဒုပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောရင်သိချိုတယ်ချစ်ခင်ပွဲရပြောတယ်မေတ္တာနဲ့ပြောတယ်နော်စိတ်မချမ်းသာမဖြစ်အောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောတယ်ပိယဝါဒီအများကြိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်ချစ်ခင်ပွဲရစကားမျိုးတွေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါလို့ပိယဝါဒီဆိုတဲ့ချစ်ခင်မှုတွေချစ်ခင်ရာကိုချစ်ခင်တဲ့စကားမျိုးတွေမေတ္တာနဲ့ပြောလို့ရှင်ဒါအမှန်တမ်းမှကောင်းတဲ့ဟာပဲပေါ့ပိယဝါဒီဆိုတာအမှန်တမ်းမှကောင်းတယ်ချစ်ခင်ပွဲရစကားမျိုးကိုပြောတယ်မေတ္တာစကားကိုပဲပြောတယ်စင်ပြေအောင်စကားပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကကောင်းတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဘယ်အရာကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်သွားတတ်တုံးလှိစားသွားတတ်တုံးဆိုစာတုကမြတာတဲ့သူ့သဘောကြလိုက်ပြီးပြောရင်ပြောရင်နဲ့လိန်နာညာတာတွေဖြစ်ကုန်မဟုတ်တာတွေဟုတ်လို့ပြောပြန်တယ်နော်မရှိတာတွေကိုအရှိလို့ပြောတာတွေအလိန်ညာတွေဖြစ်ကုန်များစာတုကမြတာအပူတွေညာလာအဲ့တော့အပူရီပြောမိတယ်ဆိုရဲကသူကမိုးတော်ပါတာဖြစ်သွားတယ်အပူရီထဲ့ပြောကုန်လောအပ်တဲ့ထဲ့ပြောကုန်တဲ့အခါကျတော့ဒါပိယဝါဒီဆိုတာကတကယ်ကိုမေတ္တာနဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုးအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စကားမျိုးသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးထဲမှာပေယဝိစာဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပါအလုံးကြောင့်ကြလိုက်မယ်ဒါနာပိယဝိဇာအထစရိယာတမနာထတာ organization နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်တူနဲ့တူဆက်ဆံပေါင်းသိတဲ့အခါမှာဒါနာသက်ဆောင်ပန္နာပေးတာလူစိတ်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်တယ်ပိယဝိဇာချစ်ဖွဲ့သောစကားကိုပြောဆိုတာလည်းလူရဲ့စိတ်ကိုဆက်ဆောင်နိုင်တယ်အထစရိယာကိစ္စဝိစရှိဝိုင်းဝန်းကူညီလုပ်ပေးတာလည်းပဲသူအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးတာဟာလည်းပဲစီလုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တမာနတ္တတာတစ်ဖက်သားကိုနှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းမပြုဘူးမိမိနဲ့တန်းတူထားဆက်ဆံတယ်
ဒါဟာလည်းပဲဒီစီယုံမှုအတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုသို့တော့ဒီထဲမှာပေယဝိသဆိုတဲ့ချစ်ခင်ဝေယစကားမျိုးပြောတယ်ဆိုချစ်ခင်ဝေယစကားမျိုးပြောပြီးပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအကြိုက်ကြီးလိုက်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနော်ဟုတ်မှမှယဉ်နေဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ထန်နေသွားဒူးပြန်နေပေါ့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်အကြိုက်ကြီးပဲလိုက်ပြောတယ်ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောအဲ့လိုဖြစ်စာတုကမြတာလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုကနေလှည့်စားသွားတာအမှားများပြီးတော့အမှန်နဲ့တဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့ပြောသူစကားဟာဟိုအမှားတွေကများပြီးတော့အမှန်နဲ့တဲ့စကားမျိုးတွေနဲ့လို့ရှောက်ပြောတာမျိုးမြောက်ပင်ပြောတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါမျိုးကိုလည်းပဲရှောင်ကျင်ရမှာလို့ဒီလိုပြောတာဒါလည်းလှည့်စားမှုတစ်ခုပဲပေါ့နောက်တစ်ခုလက်စားမှုတစ်ခုကပါတော့ဆိုဝိရတတံပတိရူပကေနတတေတုအရိယပဏ္ဏတံဝင်စေတိတတဝါရီပေါ်မှာတနာကျင်နာမှုဆိုတာထားရတနာကျင်နာမှုဆိုတာရှိရတယ်ဒါကောင်းတဲ့တရားတစ်ခုပဲနောက်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတနာဘူးမကျင်နာဘူးဆိုတဲ့ဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါတရားဝါးဒီပေါ်မှာမတနာဘူးမေတ္တာမထားဘူးဆိုတဲ့ဟာမှာဟိုတရားဝါးဒီပေါ်မှာချစ်ခင်တွေ့တာချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာကင်းပြီးတော့တွေ့တာမှုကင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကတခုဘယ်သူမှတန်ရစေမထားဘူးပေါ့လေဒီပဲအဲ့ဒီဘယ်သူပေါ်မှာတန်ရစင်မထားဘူးဆိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အနေရောင်ရောင်နဲ့ဒီတရားဝါးတွေပေါ်မှာအကျဉ်းနာမဲ့တယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးကလှည့်စားသွားတာသိတယ်တဲ့ဒါလည်းလှည့်စားမှုတစ်ခုပဲလို့သူတို့ပြောတာเนาะဟောနောက်တစ်ခုလှည့်စားမှုကဘယ်လိုဟာတော့လို့ဆိုအနုညာတပฏิသေဝနာပฏิရူပတယကာမဒုက္ခလိကနိယောဂောဝင်စေတိအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကာမဒုက္ခကာမဒုက္ခလိကအနုယောဂာတဲ့ကာမဒုက္ခပေါ်မှာတွေ့တံမမောပြီးတော့調査အထုံးမှုကာမဒုက္ခရဖို့အတွက်調査မှုကာမဒုက္ခလိကနိယောဂာဆိုတာယဟန်တော်တွေကိုမလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရသော်ပြားကကမစัจ္ချမှာဟောထားတာရှိတယ်လေတွေးမိဝိခွေအန္တာပပိစီတေနနတိဝိတ္တပါဒီနှမျိုးမလိုက်နဲ့ဒီလမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့အစွန်ရောက်နေတဲ့လမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့တစ်မျိုးကကာမချမ်းသာခံစားဖို့ကြိုးစားတဲ့လမ်းနဲ့တစ်မျိုးကကိုယ်ခန္ဓာကိုညှင်းဆဲတဲ့လမ်းဒီလမ်းနှမျိုးမလိုက်နဲ့လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ကာမဒုက္ခလိက

ဆန္ဒမှုရအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကာမတုခာလိကနေယောဂဆိုတာစိန်ခံတဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုတားမြစ်ထားတာဟောယဟန်တော်တွေအနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုညာတပฏิသေးဝနာပฏิឧបတာအနုညာတဆိုတာဘုရားကခွင့်ပြုထားတယ်။ဘုရားခွင့်ပြုထားတာဘာရောဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တက်လျော်တဲ့အယောင်အသွေးရှိလို့ရှိရင်လျော်တဲ့အယောင်အသွေးရှိတဲ့သင်္ကန်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဝိယုံသုံးဆောင်နိုင်တယ်လို့ခွင့်ပြုထား။ဆွမ်းဆိုလို့လည်းအအဆဆရတဲ့ကောင်းမေရတာရှိတဲ့ဆွမ်းစားလို့ရတယ်เจ้าဆိုလဲတရားတော်မတွေကသရတရားနဲ့ဆောက်လို့လှူထားတဲ့အကျံနေကောင်းတယ်ဆိုပါစို့သွမ်းသင်္ကန်းเจ้าဒါတွေဒီပစ္စည်းလေးပါကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုမိဝဲတာအသုံးပြုတာဟာဒါအပြစ်မရှိဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကန့်တတ်ထားဆွမ်းစားရင်ဘလို့နှလုံးသွင်းနဲ့စားသင်္ကန်းဘလောက်ကောင်းတဲ့သင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ကန်းဝတ်လို့ရှိရင်ဘလို့နှလုံးသွင်းရဆိုပါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတဲ့ဇီဝကကြီးလှူတဲ့ဒီဝတ်စုံတစ်ခုဟာเนาะအင်တာမတ်တန်မိုးရှိတယ်သူကအဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးကအင်တာမတ်အဖိုးတိုက်တန်တဲ့ဝတ်စုံကြီးသစ္စာပြားကိုလှူတယ်အင်တာမအဖိုးတန်တဲ့ဝိယုတ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မဝိရလက်အောင်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအင်တာမကောင်းတယ်မဝိရလက်အောင်ကောင်းတဲ့အဝတ်ဘုရားကဝတ်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာမဝတ်တယ်ဆိုပါစို့ဝတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်ဆွမ်းဆိုတဲ့နေရာလဲကောင်းပေးဆိုတဲ့တလေးထံပေါက်ဆွမ်းမဲ့ဖြစ်စေစားပြီဆိုရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့စားကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လဲဖိတ်ဖိတ်တောင်းအောင်ယရနာတွေစီချေထားတဲ့ကျောင်းမျိုးဆောက်လို့လှူဒန်းထားမနေရဘူးမဟုတ်နေရတို့တော့အတိုင်းအတာအကန့်အသတ်ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့တခြားဘာသာဝင်တွေကစေတော်ကျောင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးမှုဆိုပြီးတော့စေတော်ကျောင်းကြီးဆောက်တဲ့ထဲမှာခန္ဓာကုတီတိုက်ဆိုတာဘုရားသတင်းသုံးမှုနော်တိတ်ကောင်းအောင်ဆောက်ပေးတာအင်တာမတ်ကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောက်လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီကျောင်းပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတာကိုတခြားဘာသာဝင်တွေကဘယ်လိုမြင်တော့တို့မို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုမြင်တော့ဆိုရင်ယဟန်ဂေါရမမင်းသားဘဝတော့ကထိနှံစည်းစိမ်ခံစားခဲ့တဲ့သူနေခဲ့တဲ့နန်းတော်လိုအမှန်တမ်းကောင်းတဲ့ဒီเจ้าကြီးမှာနေတာဒါတော့ကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာသူမက်မောနေမှာပဲတွေ့တာနေမှာပဲလို့ဒီလိုတွေးဝင်တယ်လေဒီလိုတွေးဝင်တယ်ဂျိမ်းဘုန်းကြီးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှကိုစွန့်လွတ်ရတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုမှန်သမျှစွန့်လွတ်လိုက်တာတော့မိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းပဲခြံတော့တယ်အဝတ်တောင်မပိုင်ရအောင်သူတို့နော်အဝတ်တော်မဝတ်တော်အပရိခလို့ခေါ်တယ်ဘာမှမပိုင်ဘူးသူအဝတ်တော်မပိုင်အဝတ်မပိုင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးခမင်းစားဖို့ခွက်တော်မပိုင်ဘူးခမင်းစားခြင်းဘယ်လိုလုပ်တုံဆိုရင်တက္ကရာကမလာလှုပ်လို့ရှိရင်လက်ကလေးဖြတ်ပြီးတော့လက်ခံဆွန့်ခန္ဓာလက်ခုပ်လေးနဲ့ဆွန့်ခံလောင်းလိုက်ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်လောင်းလိုက်ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ဟန်းကိုကြာပြီးတော့လည်းပဲဒီလက်ဆေးတာမဟုတ်ဘူးသူတင်မှသူတုတ်လိုက်တယ်ပြောင်းသွားတော့ပြီးတော့ချင်းဘုံကြီးတွေကအဲ့ဘာမှကိုမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲအလုံးကိုစွန့်လွတ်ဒါဖြင့်အဲ့လိုမပိုင်မဲနဲ့ဒီစွန့်လွတ်တဲ့အကျင့်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်သားယဟန်တွေဟာစေတော်အကြောင်းကြီးတို့လိုအမတာမတန်ဖိုးရှိတဲ့အဆောက်အဦကြီးဖိဖိတောင်းနေအောင်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦပေါ်မှာနေတယ်တရားရကမတွေကလှူတဲ့ကာတိတိုင်းပြည့်အမြဲတမ်းချောတဲ့သင်္ကန်းတွေမင်းတိုက်ဆိုးတိုက်တထေးတွေမှတုံးနိုင်တဲ့အဝတ်တွေလှူဒန်းထားတာ
အဲ့ဒါတွေကိုသုံးတယ်။ဘယင်းရဲ့ပွဲတော်အုပ်ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းတွေကိုစားတယ်။နော်။အဲ့ဒါတွေစားပြီးတော့လောဘမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တို့ကမယုံဘူး။ယံကောဓမဓာရီตายာနေမှာပဲလို့။ယံနေတာဓာရီตายာမှာပဲလို့။ဒီလိုယူဆတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတာဒီပစ္စည်းလေးပါးသုံးဖို့ခွင့်ပြုထားဖျားခွင့်မပြုတဲ့ပစ္စည်းကတတ်တတ်ရှိသေးတယ်။ဆိုပါစို့အသားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအသားကြီး10မျိုးမစားဘူးလို့ခွင့်။ဘာဖြစ်လို့ခွင့်မပြုတာတော့ဆိုသူအကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါ။ဆိုင်းရဆိုင်းရအကြောင်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မစားရဘူးလို့ပြင်ညတ်ထားတာ။လူသားဘာလို့လူသားမစားတော့ဆိုစတ်တူသားကိုမစားနဲ့။ခွေးသားအဲ့ဒါမှယုံစရာကောင်းလို့မစားနဲ့။မွေသားချင်းသေးသားကြက်သေးသားအောင်းသားအောင်းဆိုတဲ့အကောင်ကတော့ဟာယီနာလို့ခေါ်တဲ့အကောင်ပဲ။နော်ဝန်းပလွေလို့လို့ဘာလို့လို့ခါးကလေးကုန်းပြီးတော့ဟိုဝန်းပလွေလောက်လည်းမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ဟာယီနာဆိုတဲ့ကောင်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဟာယီနာလို့ခေါ်တယ်။ तू ကချင်းသေးတို့ကြားတို့တောင်မကြောက်ဘူး။ तू များချင်းသေးကြားစားနေတယ်ဆိုရင် तू ကလူစားကြတယ်။ तू ကအုပ်လိုက်နေတာ။အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့အသားကိုမစားရဘူး။ဘာဖြစ်လို့မစားရတော့ဆိုအန္တရာယ်ရှိတယ်။ဒီသားတွေစားပြီးတောထဲမှာနေရင်သူတို့ကအနံ့ရ။နံ့ရတဲ့အခါလိုက်တယ်ဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအသားကိုမစားနိုင်ဘူး။ရှင်းသားမြင်းသားမစားရ။ဘာဖြစ်လို့မစားရတော့ဆိုရှေးခေတ်တုန်းကရှင်းမြင်းကိုတန်ပြည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေကတန်ဖိုးထားတယ်ရှင်နေမသားရဘူးမြင်းနေမသားရဘူးဆင်သားမြင်းသားပေါ်ရင်အဲ့ဒီပုံကိုကြီးကျယ်ထံပေးတာတားမြစ်ထားတာရာဇဝမှုဘာလို့လို့ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆင်နဲ့မြင်းဟာမရှိမဖြစ်တဲ့တရဝါပဲပေါ့စစ်သုံးပစ္စည်းလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရာဇဘောက်ကောရင်ညောအင်္ဂန်တွေဝရှင်မင်းရဲ့အင်္ဂါရက်တစ်ခုပဲအရေးကြီးတယ်ဆင်နေမြင်းနေဒါကြောင့်မို့ဆင်သားမြင်းသားကိုစားမယ်ဆိုရင်တပည့်ရုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေကခြေနှက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဟုတ်ယဟန်နေမစားဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအစားမခိုင်းအဲ့ဒါလို့အသားကြီးတွေမစားရဘူးပြောတယ်။ဒီလိုသူ့အကြောင်းလေးနဲ့သူရှိတယ်။နောက်တစ်ခါကြံတဲ့အသားတွေကြတော့ကို့အတွက်ချက်သားတို့ဝက်သားတို့ဆိုပါစို့ကို့အတွက်တမင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီအသားပေါ်တာဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်မယ်ဆိုရင်မစားရဘူး။တရင်ကြားရင်လည်းမစားရဘူးတန်တရာရှိတယ်ငါ့အတွက်တေချာလောက်တာပဲလို့တန်တရာရှိရင်လည်းမစားရဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာမြင်သားကြားသားမြင်ရင်ကြားရင်တန်တရာရှိရင်မစားရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာเนาะကြံတဲ့အသားကြတော့ဒီအပြစ်တွေကလွတ်လွတ်ရှင်ရင်တော့ရသော်ဘုရားကအသားမစားရဘူးလို့မဟုတ်ဘူးဒါမို့လို့အခုခေတ်မှာလဲဒီတတ်တလွတ်နဲ့တတ်တမလွတ်တာဟိုပฏิပက္ခအသွင်တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ခုမှရှိတာမဟုတ်ရှေးတုန်းကလည်းရှိတာမြတ်စွာဘုရားကိုအသားစားလို့ချိန်ပုံကြီးတွေအပြစ်တင်တာပဲအများတာဇန်ကောရမဟာသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အသားတွေစားတယ်နော်တတ်တဲ့လူနဲ့စားတဲ့လူက50 50တဲ့နော်သူတို့ပြောတာအကုသိုလ်တဝက်ခံရတတ်တဲ့လူတဝက်စားတဲ့လူတဝက်အသားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘာလို့မဟုတ်တာတော့ဆိုကိုယ့်ကကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်လေတတ်တဲ့စိတ်နဲ့စားတဲ့စိတ်တူလားမတူလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကဲတတ်တဲ့လူကလည်းကိုစားဖို့သူကတတ်ပေးတာလားသို့မဟုတ်သူရောင်းပြီးတော့ပတ်ဆံရကြတယ်လို့တတ်တာလားအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုဗမ္မကုသားအနေနဲ့ခင်းလျာအနေနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဒါဝန်ဒီတတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်နဲ့စားတဲ့လူရဲ့စိတ်ဟာဓာတ်နှုထားပြီးတော့ပြောတာကိုကဒါမှားရွမှုတစ်ခုပဲပေါ့တကယ်မှဓာတ်နှုမှာဟုတ်မှာမဟုတ်တာတတ်တဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စားတဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်တခြားစီပဲလေတခြားစီကိုအပြစ်တူတူလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်တရားမလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့အကုသိုလ်ချင်းတူတယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်ချင်းတူရမှာလေတတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတူရမယ်တူမှအကုသိုလ်တူတယ်ဒီလိုဆိုလို့လားပတ္တယုံနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
လူတွေလောက်ထားတဲ့ human made law အရာနဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုပါတော့တေနတ်နဲ့လူတတ်မှုလူတယောက်ကတေနတ်အသုံးပြုပြီးတော့ခြောက်လုံးပြုနဲ့လူတတ်မှုတစ်ခုကျွလွန်လိုက်တယ်ကျွလွန်ရင်ဘု து ဖန်ခံရတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတ်တဲ့လူပဲဖန်ခံရတော့မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တေနတ်လောက်တဲ့လူရော 50-50 မဖြစ်ပေဘူးလားတဏတ်လောက်တဲ့လူလည်းအပြစ်ရှိရမှာပေါ့သူလောက်တဲ့တဏတ်နဲ့လောက်တာဟုတ်အဲ့တော့တဏတ်ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရောဘသူကအရေးယူတယ်လို့ခြားဘူးလို့ကဘာမှာလူတွေတတ်နေကြတဲ့ထင်မယ်လက်နဲ့လောက်တဲ့လူကိုအရေးယူတယ်လို့တခါမှကြားဘူးတတ်တဲ့လူသာအရေးယူခံနော်တတ်တတ်လို့ကြမှာလာပြီးတော့50-50လို့လာလောက်လို့ဘယ်လိုလုပ်ကျနောက်တစ်ခုတခါပြောအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးတတ်တတ်လို့တော့စားပါလေသို့တော့တေးကြခင်ကြီးအိတ်ဝတ်ထားကြတာဘယ်လိုလုပ်တေးဖနတ်စီးမယ်တားမွေးအိတ်ကြီးဝတ်မယ်ဟောတေးကြခင်ဆိုတာတေးရလည်းပဲအကောင်တတ်ပြီးမှရတာလေတားမွေးအိတ်ကြီးရလည်းပဲဟုတ်လားတားအကောင်တတ်ပြီးမှရတာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲသူလည်းဝတ်တဲ့လူနဲ့ခုနကတုန်းကတတ်တဲ့လူက50-50လားဒီလိုဖြစ်ပါမလားသို့တော့နိဂန္ဓတွေကအဲ့ဒီလိုပဲပြောတယ်သူတို့ကတတ်တဲ့လူနဲ့စားတဲ့လူဟာသူတဝက်စီအကုသို့ခံရမယ်တဲ့သူတို့အနေနဲ့တုံးတာဘာလို့ပြောရုံဆိုနော်ဥပဒ္ဒံအကုသလံဥပဒ္ဒအကုသို့ကတဝက်စားတဲ့လူကတဝက်တတ်တဲ့လူကတဝက်တဝက်စီခံရမယ်ဒါကိုပြောတာ50-50 50စီပေါ့တရားမှာ50စီတဝက်စီယူရမယ်လို့အဲ့တော့သူတို့ဝါဒကိုမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘာလို့လက်မခံတာတုံးဆိုမမှန်လို့လက်မခံတာပေါ့မမှန်မှုဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြည့်ုံနဲ့လည်းသိနိုင်တယ်လေစိတ်ဓာတ်ချက်မှတူပါမတူတာဟောအေးဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအနုညာတပရိသေဝနမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုလို့ကောင်းမေးဆိုတဲ့ဆွမ်းစားတယ်ကောင်းမေးဆိုတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တယ်အဖိုးထိုက်တန်တိမ်မောများစွာကုန်ကြတဲ့အဆောက်အဦကြီးပေါ်မှာနေတယ်နော်အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာကာမတုခန္တိကဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုမရောက်ရအောင်ကာမတုခန္တိကရဲ့အလှဲ့စားမှုကိုမခံရအောင်အတိတ်ကကောင်းတာတွေစားကောင်းတာတွေဝတ်ကောင်းတဲ့အဝတ်ဝတ်ကောင်းတဲ့အစားစားစားကောင်းတဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်တယ်ဆိုရင်ကာမတုခန္တိကနေရောကဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ကာမတုခန္တိကနေရောကရဲ့လှဲ့စားမှုမခံရအောင်ရသော်ပြဘာဟောတာစာပြီဆိုရဲကမြတ်စွာဘုရားအမှန်အကန်ကိုအတိပညာနဲ့ဆင်ရင်ဆင်ရင်ခိုင်းထားတယ်တတမှုတဏမဝင်အောင်ဘလို့ဆင်ရင်တော့ဆိုအခုဘာဒီအာဟာရကိုစားတာဟာကလေးတွေလူပျော်ဖို့ပါဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အာကစားသမားတွေလူကာယပလတောင့်တင်းမှုစားတာမဟုတ်ဘူးကျန်သမားကချေတယ်တို့လို့အသားရည်ပြီဖြိုးလှပအောင်စားတာမဟုတ်ဘူးအရေးအဆင်းပြန်ဝင်အောင်စားတာမဟုတ်ဘူးငါစားတာဟာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထီထန်းပြီးတော့သာသနာအတွက်အလုံးလုံးနိုင်အောင်စားပါတယ်ပင်မမှုတွေပျောက်ငြိမ်းရုံအတွက်သာစားပါတယ်ဆံလောင်မှုပယ်ဖြောင်းရုံအတွက်သာစားပါတယ်ဆိုဟောဒီဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုနဲ့ကာမတုခလေးကနိယောကဆိုဖြစ်တော့ဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့တော့ခုနကနိဂန္ဓတွေချက်တယ်လို့ဒီကောင်းတာတွေမစားရဘူးဆိုအစိုးရကြီးစားနော်သို့တော့ကောင်းတာတွေစားခြင်းနဲ့စိတ်ကပျောက်သွားတာမှမဟုတ်ပဲမကောင်းတာစားနေရရင်ကောင်းတာစားခြင်းလာတယ်လေလူဆိုတာနေ့စဉ်နဲ့အမြချမောင်ဟင်းကြီးစားနေရတယ်လို့သွားမေးရင်ဝက်သားလေးတစ်ခါတစ်ခါစားရင်သူတို့မှတိတ်ဆိုသဘောကျအဝတ်သားကြီးနေတိုင်းစားရတဲ့လူကလည်းတနေ့တစ်ခါတည်းလေးချင်မောင်ရွက်ကလေးစားခြင်းလားဒါမို့အမေရိကနေတဲ့လူတွေကဒီမှာဗမာပြည်လာရင်ချင်မောင်ရွက်ခူးသွားတာရှိသေးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုကောင်းတာတွေစားနေရရင်ချင်မောင်ရွက်ကလေးတတိယလူစိတ်လူစိတ်စားတယ်လို့အကောင်းတွေကြီးစားနေရရင်မကောင်းတာလေးကလည်းတတိယအဲ့တော့တစ်ခါတည်းရန်ကြတော့ကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့မတူချိုက်တာမချိုက်တာနဲ့တစ်ခါသွားပြန်အေးမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်ញင်ပြီးတော့စားခိုင်းတယ်ဆင်ញင်ပြီးစားခြင်းအပြင
ခွင့်ပြုထားတဲ့အစာအာဟာရဘလောက်ကောင်းကောင်းမှန်ကန်တဲ့ဆင်ញင်တွေးတောမှုအခြေခံပြီးစားသည့်အတွက်ကြောင့်ကာမတုခာလိကနုယောဂရဲ့လှည့်စားမှုကိုမခံရဘူးတဲ့ကာမချမ်းသာခံစားတဲ့အနေအထားမျိုးမရောက်တော့တင်ငန်းအဖိုးထိုက်တန်တဲ့တင်ငန်းကြီးဝတ်ဝတ်တဲ့အခါမှာကြည့်လေလှဖို့ပဖို့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးအပူကိုကာကွယ်ဖို့အေးကိုကာကွယ်ဖို့မချင်နေကိုကာကွယ်ဖို့နောက်ဆုံးမှတုံးလုံးနေရင်ရှက်စရာကြီးဖြစ်လို့အရှက်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီရွယ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းမြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းခိုင်းတာသင်္ကန်းဝဋ်ထာအဝဝဋ်ထာဘာရွယ်ချက်နဲ့ဝဋ်ထာတော့ဆိုရင်ဒီရွယ်ချက်တွေနဲ့ဝဋ်ထာလူတွေမှလည်းပဲလူ့ကြောင့်တွေမှလည်းပဲဒီလိုစဉ်းချင်းစဉ်းစားမစဉ်းစားလို့ရှိရင်လေဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကပြီးတော့တဲမှာအဝတ်တွေကိုပုံနေအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါကြီးကရိုးသွားပြီမော်ဒန်အောက်သွားနောက်ထပ်ဒီဇိုင်းလှလှလေးတွေပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါရှာဝတ်မယ်နော်မော်ဒယ်တွေဝတ်ပြတာလေးအားကျသွားဝယ်ဘလောက်နိုင်ဘူးအတိဆန်းလာတိုင်းဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်နေဆိုတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဘီတို့တဲမှာပတ်စံရှိတဲ့လူကအဲ့ဒါအပြည့်ပဲနောက်ကျတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုဘေးထုတ်ထဲကနေပြီးတော့တခြားရောက်သွားပြန်ဒီလိုတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအဝတ်တွေပေါ်မှာပိုက်ဆံတွေအသုံးဖြုံများနေရတယ်လဲဆိုရင်ခုနကလိုဆင်ញင်မှုမရှိတာပေါ့ကာမတုခာလေးကနုယောဂဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ယဟန်နေကိုဆုံးမတယ်အဲ့ဒါလို့မလုပ်ရဘူးခွင့်ပြုထားတာမှန်တယ်သို့တော့အဆုံးမရောက်เสียရဘူးကာမတုခာလေးကနုယောဂမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနှလုံးသွင်းတယ်ငါဝတ်တာဟာအရှက်လုံးမို့ဝတ်တာအပုကာွယ်ဖို့ဝဋ်တာအေးကာွယ်ဖို့ဝဋ်တာမှတ်ချင်လုံဖို့ဝဋ်တာလို့ဆိုတော့ဩကောင်းတယ်မှဝဋ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟန်တာပိတာဖြစ်သွားဒီလိုဆက်လို့တာနော်စိတ်ဟာသူ့ဟာနဲ့သူပြန်ထိန်းလာထိန်းချုပ်လိုက်ဒီအတွေးကကောင်းတယ်မှဝဋ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ချုပ်ကင်ထားလိုက်တာကိုယ့်ကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ကိုအိမ်ရောက်တဲ့အခါပြန်ကြည့်ဩအဝတ်ဆိုတာအရှက်လုံဖို့ဝဋ်တာကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေလူကြားထဲမှာတင်းနောက်တင်းနေရှိရင်တော်ပြီပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးလေးသာတွေးကြည့်လိုက်ဘာလို့ဆိုဝတ်နိုင်သွားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မှန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဩငါဝတ်ကြည့်ရတယ်သူများနဲ့မတူသူများတွေကငါအထင်သေးတော့မှာတော့ကိုတွေးတည်တွေးလို့ရှိရင်တော့အကောင်းရှာတော့မှာပဲဒါတော့တေးချာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်တွေးခိုင်းထားတာတဲ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲလောက်ကောင်းတဲ့ကျောင်းပေါ်နေနေမြတ်စွာဘုရားကဆင်ញင်ခိုင်းထားတာဘာလို့လဲရာသီဥဒ္ဓထံကာဝယ်ဖို့အတွက်ဒီကျောင်းမှာငါနေပါတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကနေပုန်းခိုဖို့အတွက်ဒီကျောင်းထဲမှာငါနေပါတယ်လို့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းမှာတဲ့အချမ်းကိုကာဝယ်ဖို့အပူကိုကာဝယ်ဖို့နေပူတဲ့အချိန်ကျောင်းထဲဝင်ရင်အပူကာဝယ်တာပေါ့ဗျာလေတိုက်လို့အေးနေတဲ့အချိန်ပါဆိုလို့ရှိရင်เจ้าเนี่ยဝင်တာဒါအေးကာွယ်ဖို့ပေါ့အခါအားလျော်စွာအဲ့ဒါလို့ကာွယ်ဖို့ဒီအဆောက်အုံကိုအသုံးပြုပါတယ်လို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းစင်ကြီးကောင်းမှဆိုတာလှဖို့ဆိုတာဘယ်သူမှမပြင်းတော့အဲ့ဒါဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးပြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအနုညာတပฏิသေဝနာပฏิရူပတယ်အနုညာတပฏิသေဝနာပฏิရူပမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုတဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့အတုအယောင်လေးနဲ့ကာမတုခံလေးကနုယောဂကဝင်ရောက်ပြီးတော့လှည့်စားသွားတဲ့စိန်ခံတဲ့ဟာကနေပြီးဝင်ရောက်ပြီးလှည့်စားသွားတယ်အဲ့တော့စိန်ခံမှုမဖြစ်အောင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်လို့ဒါထွက်ပေါက်ပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လှည့်စားမှုလေးတွေကလည်းပဲအင်တာမတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဟိုအဲ့ဒါမှနိစ္စတာเนาะဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်ဒါယဟန်တော်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့သက်ဆိုင်အာဇီဝပါရိသုတ်တိပฏิရူပတယအတံဝိဘာဂတိလတာဝင်စေတိအတံဝိဘာဂတိလတံဝိဘာဂတိလဆိုတာကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့ပေးတဲ့အလေအထเนาะခွဲခြားဝေဖန်ပေးတဲ့အလေအထအတံဝိဘာဂတိလာဆိုတာဘယ်သူမှခွဲမပေးဘူးနော်ဘယ်သူမှခွဲမပေးဘူးပို့ရင်ပြစ်လိုက်တာပဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့ဒီမှာယဟန်နေအနေနဲ့ကအာဇီဝပါရိတုဋ္ဌိဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်
ာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိဆိုတာအသက်မွေးမှုဆင်ခြင်တန်ဆင်း